0: סטיב קר סיפר על זה לא מעט, שהוא הטימייט הכי מצחיק שהיה לו, זה טים דנקן. אז הם חולים עליו, הם למשך כל השנים, ובעצם...
1: וכמובן נאמן למועדון, סן אנטוניו, כמו קובי בריינט שהיה בלייקרס כל השנים, וכמו מג'יק ולארי, שהיו מזוהים עם המועדון שלהם, אז הוא היה סן אנטוניו שני עשורים.
0: והיה איזה קטע שאורלנדו רצו אותו, כשהוא היה פרי אייג'נט, אז הוא הלך, הוא עשה רק ביקור שם, זה לא העידן של היום שהם הולכים, ומזמינים אותם לבתי מלון לעשות פרזנטציות. הלך דנקן, חזר לסן אנטוניו באותו קיץ מיידית, ואמר להם שהוא נשאר שם. ואנחנו מדברים פה על דורות שהשתנו בכדורסל של ה-NBA דרך העץ הזה של סן אנטוניו, שהעץ הזה הוא פופוביץ' ודנקן, ופופוביץ' הראשון שיגיד, זה קודם כל דנקן.
1: נכון.
0: זאת אומרת, דורות של מאמנים, שמשם... ויוצאים לכל העולם, ומה זה, ממש זה נהיה בז'רגון, שחקן של סן אנטוניו. שחקן של סן אנטוניו זה קוואי לנארד.
1: זה מישהו ממושמע, זה מישהו...
0: שעובד קשה, שהשתפר.
1: שמכבד את המאמן שלו ומכבד את החברים של הקבוצה.
0: נכון, ו-moves the ball, זאת אומרת, הוא לא בעד הסטטיסטיקות האישיות שלו, הוא לא עובד בשבילן, הוא רוצה לנצח, וזה בצלמו של דנקן יותר מדייוויד רובינסון שהיה שם, דנקן מייצג את זה.
1: ואם אנחנו בענייני חילופי דורות, ודיברנו לאורך השיחה הזאת עד עכשיו, איך הלפיד עבר מהדוקטור למייקל, לקובי, הגיע לברון ג'יימס. ועד היום הוא מגיע.
0: הוא שם, כן.
1: הוא שם. בגילו המתקדם, צריך לומר. והוא שוב נותן את התחושה, את אותה תחושה, הגדולה שלו, שהוא מזכיר את אותה תחושה של מייקל, שכל עוד הוא בליגה, הוא יגיע לגמר.
0: כן.
1: וכל עוד שהוא יגיע לגמר, הוא פוטנציאל לקחת אותו, והוא משתלט על קונפרנסים שלמים, אנשים עוברים מקונפרנס לקונפרנס, כי הוא ייקח את הגמר של הקונפרנס שבה הוא משחק, שזה המזרח כמובן, בכל השנים שלו בקליבלנד ובמיאמי, ולראיה כמה אליפויות, וכמובן שבעה גמרים, ועוד היד נטויה. רוצח, מכונה. איזושהי מפלצת פיזית, ויצא לנו לראות את האיש הזה מקרוב. אני לא אשכח, למי שלא יודע, כשעיתונאים באים לקראת סדרת גמר, או לקראת, בוא נגיד, לקראת משחקים חשובים, נכנסים לחדר הלבשה. לחדר הלבשה של NBA יש עוד שלושה חדרים שיוצאים מתוך חדר ההלבשה. לנו העיתונאים מותר לעמוד בחדר הלבשה עם ה-locker rooms, איפה שמתלבשים ושמים את האפטר שם ומסתובבים.
0: כשהם לא תמיד שם.
1: גם כשהם שם, נותנים להם את הכבוד, הם מתלבשים, שמים את השעון, את האפטר שם, את העגיל, את השרשרת, מסתובבים אליך, ואז אתה יכול לדבר איתם, לשאול כמה שאלות. לברון ג'יימס לא נמצא שם. מה שכן, לפני משחקים, ונותנים לתקשורת להיות שם עד 45 דקות לפני שריקת הפתיחה, אני זוכר בסדרת הגמר נגד דנקן וסן אנטוניו, בקליבלנד, יצא לי לסקר אותה, 2007. אחרי שמתראיינים כל האריק סנואים וכל דוניאל מרשלים וכל החבר'ה האלה, ובובי גיבסון ואילגאוסקס, יוצא לברון, הוא מפנה בידיים את העיתונאים החוצה, יוצא לתוך חדר הלבשה כמובן, נשכב על השטיח, על הגב, ואיזה ארבעה מסאג'יסטים מעשים, או אני לא יודע איך לקרוא לזה, פשוט מותחים אותו ומושכים לו ידיים ורגליים ומסובבים לו את הצוואר ושוכבים עליו ופשוט מכינים אותו לקראת המשחק, הוא לא מדבר עם התקשורת, כמובן. ואנחנו עומדים מעליו, וכל מה שעובר לי בראש זה הנה יצא האריה עכשיו מהכלוב, זה כמו חיה במובן האנושי של המילה עד כמה שאפשר, שמכשירים אותה למשימה אחת, כל השאר לא חשוב. אז הם עושים את השואו הזה בפני העיתונאים, אבל הוא לא מדבר, הוא מיינדסט למשחק, ואז הוא יוצא החוצה כמו איזשהו מפלצת, ואתה רואה את הבן אדם הזה, שהוא לא הכי גבוה בעולם, לא הכי רחב בעולם, אבל זה חבילה מקומפרסת של שרירים, שמתפרצים החוצה על המגרש, ליכולות האלה שאנחנו מכירים.
0: תראה, היו כמה דומיננטים בתולדות המשחק, בדרך כלל זה היה ביגמן. ממייקן לצ'יימברלין לשקיל. ולברון הוא השקיל של הפורורדים, או של הגארדים.
1: לגמרי.
0: זאת אומרת, הגוף האדיר הזה, ואיש מאוד מחושב, מגיל צעיר, הוא הרי היה יכול להיות כנראה שחקן פוטבול ב-NFL, אבל הוא עשה משהו מאוד חכם, הוא אמר, רגע, איפה יש יותר כסף? הרבה יותר יש ב-NBA. הקריירות הרבה יותר קצרות ב-NFL. ב-NFL הוא יכול להיות אחד מ... טייד אנדס כזה, אם אתה לא קווטרבק, אז אתה כבר פחות.
1: נכון.

0: וכמובן, כל המכות שמקבלים ב-NFL, זה פשוט כואב. אז עדיף לקבל את המכות האלה ב-NBA, זה פחות כואב. ואני זוכר, כשהוא היה בן בי"א, השאר של Sports Illustrated, המגזין המפורסם, היה The Chosen One. וזה בדיוק היה בזמן של סדרת הגמר של הלייקרס מול פילדלפיה. מול ניו ג'רזי. ואז שקיל סיפר...
1: 2002.
0: כן, ושקיל סיפר שהוא הלך לראות את הילד. זאת אומרת, השאר יצא, ובמסיבת עיתונאים שנכחתי בה, שאלו את שקיל, מה אתה אומר על לברון? הוא אמר, כן, the kid from Akron. הלכתי לראות אותו כשהוא היה פה בניוורק או משהו, ושקיל הוא הרי גדל חלק מהשנים בניוורק, ואמר, he's the real deal. זאת אומרת, זה שק אמר, כשהוא בסדרת גמר, כשהוא אמור להיות מפוקס רק בסדרת הגמר, כולם התפנו לדבר על התופעה הזאת של לברון, ובאמת לברון נכנס לליגה, ואם דיברנו על מייקל כאיזושהי טרנספורמציה גדולה, אז גם לברון הוא טרנספורמציה גדולה.
1: קודם כל, עוד לפני היכולות שלו הפיזיות, היכולות שלו על המגרש, הוא היה חייב להיות סופר חזק בראש.
0: נכון.
1: בגיל 16-17 כבר קראו לו The Chosen One, אתה חייב להצליח להתמודד עם כל ההייפ הזה מסביב, ולברון עשה את זה בצורה הכי מרשימה שיכול להיות.
0: נכון.
1: יכולה להיות.
0: ובוא נעשה ככה, ESPN התחילו לשדר שידורים ישירים
1: של התיכון שלו. כן, לא היה עוד.
0: סנט מרי, סנט וינסנט, זה לא איזה גם תיכון מפורסם בכדורסל האמריקאי. זאת אומרת, זה, אם אמרנו על לו אל סינדור, על קרים, כשהוא היה בתיכון, אם אמרנו את זה עליו, שאז היה הייפ, אז רק תדמיין כשזה משודר. וילד, זה ילד, באמת. אני עד היום לא יכול להבין איך הוא עמד בכל הלחצים האלה.
1: ו... 90 מיליון דולר מנייקי, בהיותו בן 18, עוד לפני שדרך פעם אחת במגרש NBA.
0: שהם הציעו לו הצעות כבר קודם. זאת אומרת, כבר כשהוא היה בתיכון, הם הציעו לו כך מיליון דולר. הוא אמר לא. זאת אומרת, הוא ידע מה הולך להיות.
1: כן.
0: והוא אימר על עצמו, והוא עמד בכל הציפיות, ואתה מסתכל על הקריירה שלו, ויכול מאוד להיות, אתה אמרת, גיל מתקדם, אז הוא יהיה 33 בדצמבר 2017. זאת אומרת, כמו שזה נראה כרגע שלו, 3-4 שנים עוד לפניו, הבן אדם הוא אימפריה, אימפריה עסקית.
1: אה, ברור.
0: זאת אומרת, אמרנו על מייקל ששינה את הרבה דברים, הוא שינה את כל העסק. זאת אומרת, אין אף סוכן, הוא לא לקח אף סוכן, לקח את החברים שלו, ואמר, אנחנו ביחד מקימים אימפריה. והם התחילו, ועד היום זה ככה, וכל פעם הם מוצאים את הסטארט-אפ הנוסף שהם משקיעים בו.
1: השבוע קראתי שהוא תומך באיזה פיצריה.
0: נכון, פיצריה שנכנסה, ופתאום יש סניף שלה בסטייפלס.
1: נכון.
0: אז כל דבר זה כותרת, ולאן הוא ילך, וכל הדברים האלו.
1: נכון.
0: אז החבר שלו הוא הסוכן, אז פתאום לברון הוא בעצם בעלים של סוכנות שחקנים, שמייצג את שחקנים אחרים. כבר משהו שהליגה גם תצטרך להתמודד עם זה, כי זה גם לא הכי הגיוני. אבל באמת בא ועשה הכל אחרת. הוא יהיה שווה מיליארד דולר בקרוב. החבר שלו, קרוב זה וורן באפט, בתחום העסקי. זאת אומרת, אנחנו מדברים על לברון ג'יימס כמשהו שבאמת 360 ולא רק סביב הכדורסל.
1: הוא לקח גם משהו ממייקל מבחינת הסרטים, והוא
0: נכון,
1: עושה עכשיו את לוני טונס 2
0: כן,
1: או משהו כזה.
0: יש איזה דיבור.
1: יש איזה דיבור, והוא השתתף באנטוראז' בפמליה נכון. באיזשהו תפקיד, הוא גם אוהב את השורף הזה.
0: זאת אומרת שאתה מסתכל עכשיו על השחקן הזה, ואתה מסתכל על המספרים שלו, הוא כבר שביעי בכל הזמנים בנקודות,
1: כן.
0: ונדמה לי שהוא טופ 10 או 12 באסיסטים בכל הזמנים, ובחטיפות הוא 20 בכל הזמנים. כבר שלושה תארי אליפות. עוד גמרים שהוא הפסיד כמובן. ואתה יודע, זה דיון ששווה רגע לדון אותו. האם זה מוריד ממנו או לא מוריד ממנו, זה שהוא הפסיד בגמרים יותר. אז הדעה שלי נחרצת, זה לא מוריד ממנו. ואם שחקן יכול להגיע לגמר ואז להפסיד שם, אז עדיף שיגיע לגמר ויפסיד שם אשר שיפסיד קודם. לא עדיף להפסיד בסיבוב הראשון.
1: ברור. זאת אומרת, זה נחשב.
0: זה מבחינתי ברזומה שלו, כשזה ייגמר, נניח הוא ייקח עוד אליפות ויהיה עוד שלוש פעמים בגמר, אז אתה מסתכל על המקבץ הזה, אתה אומר, וואו, זה, אתה יודע, ארבע אליפויות ועוד שש פעמים, runner up, מה שנקרא, אז זה לא ייאמן.
1: ב-2004, אתה ואני מסקרים את האולסטאר בלוס אנג'לס. הייתה לנו עמדת שידור אז ממש במרכז המגרש, ואיכשהו הבעלים שלנו הגיע, תפס לי את הכיסא, התיישב שם באמצע, ואני מוצא את עצמי עומד על הפרקט,

0: גט, ליד לברון ועוד איזה אחד, אנטוני קרמלו, וטלפז ירון, שזה אתה, אומר לי, תקשיב, לך תיכנס ביניהם. עכשיו הם מסתכלים למעלה על הלוח שעומד במרכז המגרש, ומסתכלים על ההיילייטס שלהם במשחק הרוקיז, לפני משחק הרוקיז, ואתה אומר לי, עכשיו כשהם מסתכלים למעלה, לך תיכנס ביניהם, סתם תעמוד ביניהם, תסתכל גם אתה למעלה, אני מצלם אותך, זו תמונה שלא תשכח בחיים. עכשיו אני הולך פנימה, יש לי את התמונה הזאת עד היום, אתה מצלם אותנו, לברון, קרמלו ואני מסתכלים למעלה על לוח התוצאות, ואני עומד שם באמצע בין שניהם, תזכיר לי להראות לך את התמונה הזאת.
1: תראה לי, כי אני לא זוכר את הסיפור הזה.
0: אני אראה לך את התמונה הזאת לפנתיאון.
1: אז כן, תשמע, הוא גם מייצג את הדור הזה של אותו דראפט האדיר של 2003.
0: אבל העניין הוא שידעו שהוא ה-chosen one, ידעו שהיא will deliver, וזה בדיוק מה שקרה.
1: נכון, בגלל זה...
0: אפילו ויותר.
1: נכון, אז כל פעם כשזה קורה בספורט, זה סיפור הרבה יותר גדול. כשפדרר עכשיו מגיע לווימבלדון, יודעים שהוא אמור לקחת, ואז הוא לוקח,
0: כפייבורית.
1: זה ענק.
0: כן.
1: וזה מה שהיה מייקל כל השנים, ובגלל זה, עוד פעם, אם לברון יש עדיין את פה ושם יש את הבעייתיות המסוימת, כי לברון הפסיד כמה פעמים, וזה לא קרה למייקל, ולכאורה זה כאילו קצת מוריד ממנו, אבל בגדול, הוא נכנס עם כל הלחצים האלו, ולמרות כל הלחצים האלו, הוא עמד בציפיות. ומבחינת כדורסל, אני חושב ששווה להגיד עוד משפט על לברון, מבחינת הכדורסל, אז אנחנו מסתכלים על פוינט פורוורד, אם דיברנו על לארי ברד קודם, על, אתה יודע מה, שילוב בין לארי למאג'יק למייקל, מבחינת היכולות שלו. Mm-hmm. אתלט כמו מייקל, חזק יותר משלושתם, ראיית משחק כמו מאג'יק ולארי אולי, פוינט פורוורד הזה כן קצת לארי, כליה לא מושלמת, אבל טובה מאוד, האחוזים שלו, 50% מהשדה לכל הקריירה, אנחנו מדברים על 14 שנה, כבר מעל 1,000 משחקים, זאת אומרת, מכונה שעושה הכל, ומשתלט, ובאמת חושב pass first. זאת אומרת, כמו מג'יק, ופחות ממייקל, הוא כן רוצה שאחרים יקלו, הוא רוצה לנצח בתנאים שלו, כי הוא פשוט חושב שמה שהוא חושב זה הכי נכון. זאת אומרת, משם זה בא.
0: איכשהו נשאר וילן קצת בתפיסה שלנו, כמו קובי שהיה המון שנים, אבל מול הגדולה שלו, אי אפשר להתווכח, ואי אפשר להמעיט בה אפילו לא בקצת. אם אנחנו עם מבט להווה ולעתיד, ושוב נזכיר, אנחנו לא מדרגים פה, אין פה דירוג, אין פה רשימה של מצטיינים. הזכרנו כל כך הרבה שמות בדרך, שאולי ראויים להיות בשיחה הזאת. הזכרנו את קלייד דרקסלר, והזכרנו את שקיל אוניל, והזכרנו באמת אגדות שראויים לציון. אבל אנחנו לא דווקא נדבר עכשיו על קווין דורנט, כי אם דיברת על שחקן שלם שמכיל הרבה מאוד פונקציות של המשחק בצורה מעולה, ושיש לו אפילו עוד מקום לשיפור, אז קווין דורנט, שעשה את המעבר מ-OKC לגולדן סטייט כדי לקחת אליפות, והיה המרכיב המרכזי באליפות הזאת, והופך לנגד עינינו, אנחנו מדברים על 2017, גם לשחקן הגנה מוערך, מה שלא דיברו עליו באותו הקשר עד לפני שנה, שנה וחצי, ב-2.08 גובה, אולי מבנה דקיק שצריך אולי טיפה להתחזק, אבל קווין דורנט, כמו שאמרת עליי ג'ואן טופ 15, קווין דורנט שם, כבר עכשיו הוא באמצע הקריירה.
1: נכון, כי...
0: למה זה באמת?
1: כי זה 2.08, שאתה יודע, יש לפעמים קוראים לו 7 footer, אז אתה יודע, זה 2.08 פלוס, אבל עם ידיים ארוכות, והקליעה הזאת, זאת אומרת, זה לא רק גבוה שקולע כשהוא חופשי נניח, שהיו כאלה פה ושם, אלא זה גבוה שיכול ליצור לעצמו קליעה ממטר אחרי קו השלוש. זאת אומרת...
0: אוף דה דריבל.
1: אוף דה דריבל, כשהוא רחוק מטר מקו השלוש, מסוגל לעשות שלשה כמו גארד.
0: ובהתקפת מעבר.
1: ובהתקפת מעבר.
0: וכיציאה מחסימה.
1: נכון. ובהתקפה אחרי זה, נגיד, הוא עולה פעם אחת לשלוש מתשעה מטר, התקפה אחרי זה הוא מתחיל צעד וחצי מתשעה מטר וגומר את זה בלייאפ, כי הוא מגיע בצעד וחצי עד לסל. זאת אומרת, אנחנו מדברים פתאום על פריק ארוך, מאוד מאוד מוכשר עם הקליעה. זאת אומרת, הוא קצת מחזיר אותנו בדיונים ללארי. הוא זורק, זה בפנים. זאת אומרת, קובי היה כמה שנים שכשקובי היה זורק, אתה אומר, זה בפנים.
0: נכון.
1: לארי בטוח היה את זה.
0: גם מייקל.
1: גם מייקל. ודורן, נגיד לברון, לא תמיד.
0: נכון. וגם הדוקטור לא תמיד.
1: ודוקטור ממש לא תמיד. ודורנט זה שם. זאת אומרת,

0: הקלות, the smoothness, יש לו איזה משהו בתנועות שלו, ואני חושב שזה מעניין, אמרת שפתאום הוא שומר, אז קודם כל הוא פתאום שומר, כי הוא כמובן מאוד רוצה את האליפות, והוא כבר טעם ב-OKC את הגמר, והוא הפסיד ללברון, אז הוא מבין כמה זה חשוב, אבל יותר מהכל, זה כשאתה בסיטואציה הנכונה, אז אתה פתאום יכול לשמור. כי אם אתה the guy, ובטח איכשהו נכנס לליגה שזה זרוק, זרוק, זרוק, והוא התחיל בסיאטל, ואז הם עברו ל-OKC, והוא הקבוצה המתפתחת, אז לפעמים אתה לא מתפתח נכון. אתה מתפתח כדי לזרוק, כדי לשפר כמה סקילס שלך כקלי, ולאו דווקא לחנך, לנצח. ופתאום כשהוא הגיע לגולדן סטייט, אז הוא יכול, רגע, לא חייבים אותי כל התקפה, אני אשקיע עכשיו בהגנה. אז הוא משקיע בהגנה, ופתאום אנחנו רואים שחקן שלם, ואת האורך הזה שלו בהגנה, ואת הריבאונדים שהוא לוקח, ולוקח ריבאונד, והוא פשוט יוצא למתפרצת, הוא לא צריך למסור לאף אחד. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על שחקנים שמשנים את המשחק, כי אם יש חמישה כמו קווין דורנט, הם פשוט יכולים לשחק חמישה ביחד. הם לא צריכים רכז, הם לא צריכים כלום.
1: נכון.
0: אז זה מה שמיוחד בו, והוא מייצג את ה-NBA החדש של השלשות, של הגבוהים שקולים, בלי עמדות, כל הדברים האלה, הקצב המהיר, והוא שם, הוא שם מבחינת הווינריות, מבחינת הכישרון. ואתה יודע, אם אתה זוכר, ב-2007, בדראפט, הוא נבחר שני, ואז היה גרג אודן או הוא. גרג אודן או הוא.
1: פורטלנד.
0: ופורטלנד עוד פעם נפלו עם אודן, שהיה ביגמן, שחשבו, ואנחנו מדברים אז על שקיל, סוף עידן שקיל.
1: נכון.
0: ואמרו, הנה, אודן יהיה החמש הדומיננטי הבא. אז התפתו ולקחו אותו, ואז התחילו פציעות וכל הסיפור שלו, ובינתיים דורנט, קלעי רוצח.
1: סיפור שיש לי נחמד איתו, עד כמה הוא בן אדם צנוע ונחמד, פסטיבל הכדורסל העולמי, היה דבר כזה, שקרה כל שנתיים בניו יורק, יצא לי, אתה שלחת אותי האמת, ללוות את הכדורסל הזה, את האירוע הנהדר הזה, ופשוט סגרו את הסיטי הול ועשו ממנו מהבמה, אולם כדורסל, ושיחקו נבחרת ארצות הברית, אלה מול אלה, בתוך הנבחרת, והסתובבו שם השחקנים, ואמרתי לקווין דורנט, שהיה אז כבר סופרסטאר, אבל יחסית בתחילת הדרך, אמרתי לו, תשמע, אני רוצה לעשות איזושהי הובלה לכתבה, ואני רוצה להגיד שאפשר בניו יורק לעשות הכל, ולראות הכל, ובאמת, עד כדי כך אפשר לעשות הכל, שאפשר אפילו לקבל אסיסט מקווין דורנט. אני מושיב אותך פה על הטריבונה, עם כדור, וכשאני אסתובב אליך, תמסור לי. עשינו איזה 40 טייקים. היה לו זמן לעשות את זה כמו שצריך, בסבלנות, עם ידיים מאחורי הגב, עם הכדור מחכה למסור לאיזה כתב מאיזה מדינה נידחת, שמעמיד אותו עכשיו, כשכל הכוכבים שלו לידו, כל החברים שלו, בשביל למסור לי איזו מסירה.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עידו גור, פודקאסט ה-NBA.
3: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, חזרנו עוד 43 או 42 ימים לפתיחת העונה, ואנחנו אחרי חודש בערך פלוס, אפילו שכל אחד יתעסק בענייניו, ובמקרה של אמיתי, לא סתם עניינים, מזל טוב, דדי, או יש ילד שני כבר, זה אומר שאמיתי הולך בעקבותיו של האליל שהוא כל כך לא אוהב, לברון ג'יימס, עם בן בכור, ברוני, ועם בן שני, ברייס, וזה אומר שיש לך בדרך עוד בת, נכון? זורי. כמה ילדים יש לי לברון?
4: כן, שבעקבותה אני בעצם מקבל את ההחלטות שלי כביכול בקריירה, שזה השקר. עדיין רצים עם השקר הזה או
3: שהוא כבר? הם יהיו שחקנים?
4: את זה אני קונה. זה שיצאו שניהם שחקני...
3: את זה אתה קונה, מה זה אתה קונה? מהיכרות שלי איתך, אתה לא קונה, אתה קופה את זה.
4: קופה.
3: כן, אוקיי.
4: קופה, קונה, אתה יודע, זה כמה אותיות לפה ולפה ו... אותו דבר. כן, היה מרגש מאוד, נולד ב-22 באוגוסט.
3: יום לפני.
4: אתה אמרת פה, שהיינו בפודקאסט פעם אחרונה, אמרת, טוב, אז הוא בטוח יהיה אריה, ובסוף הילד נולד ביום האחרון של מזל אריה, אבל עידו, שהוא אומר יום לפני, הוא מתכוון לזה שכשהתקרבנו לתאריך, אני כבר אמרתי, Oh my God, זה יכול לקרות, ובאיכילו ומודיעים לך שאם אתה מגיע ל-23 באוגוסט במקרה שלנו, אז הם כבר חייבים להוציא את הילד החוצה, זאת אומרת, הם כבר מתחילים להזריק חומרים לאישה כדי שהילד יצא החוצה.
3: רגע, ניתן קונטקסט למי שלא מבין על מה אנחנו מדברים.
4: ואני אסביר למה.
3: מה קורה ב-23 באוגוסט?
4: שאני כבר סימנתי את זה בקלנדר שלי, כי ה-23 באוגוסט זה יום ההולדת של הגדול מכולם, אדון יעקב בריינט כמובן.
3: רגע, קובי בריינט זה הגדול מכולם? יותר ממייקל ג'ורדן
4: מבחינתך? בלב שלי, לא.

0: מייקל ג'ורדן, זה הגוט.
1: בתור אוהד הלייקרס.
0: בלב שלי, הגדול מכולם זה קובי בריינט. ואז אמרתי לעצמי, ומה, ואנשים מספרים לך סיפורים, שאולי הלידה יכולה לקחת גם הרבה מאוד זמן, למרות שזה לידה שנייה אצלנו, אולי זה ייקח 24 שעות, וזה יתגלגל ל-24 באוגוסט. והתשובה שלי הייתה, עוד יותר טוב.
1: אוקיי.
0: 24 באוגוסט, 24 לשמיני, זה קובי בריינט דיי הרשמי בעולם.
1: כן, זה היום של קובי, עם שני המספרים שלו כמובן.
0: ובסוף כמובן, מה היא עשתה? עשתה לי דווקא, ילדה ב-22 באוגוסט.
1: באיזה שעה?
0: 4:47 לפנות בוקר.
1: זאת אומרת, ממש בהתחלה של ה-22 באוגוסט. כאילו, אפשר היה...
0: לא היה. עכשיו,
1: אם זה היה קורה בשבע בערב, היית אומר, hold it, hold it.
0: אין, אחי.
1: עצמי, חכי, עוד 5 שעות.
0: אגב, סיפור מצחיק, אחותי הבכורה נולדה ב-Hey ביר, Hey ביר, יום העצמאות, ואבא שלי, זה היה לו מאוד חשוב, ושזה ייכנס, הרי התאריך היהודי מתחלף בערב, הרי הערב של יום העצמאות זה ערב Hey ביר, ולאבא שלי היה מאוד חשוב שהיא תיוולד ב-Hey ביר. ויש משהו כזה שזה מזרז לידה, חומר שמזריקים לאישה, שנקרא פיטוצין בחדר לידה. אז הרופאים מסדרים את האמפולה שמטפטפת את זה לעברית של האישה, ואבא שלי קלט שאמא שלי הולכת ללדת לפני Hey ביר, וזה לא מצא חן בעיניו. לידה ראשונה, אבא שלי מיוזמתו לחלוטין, עצר לה את הטפטוף של הפיטוצין כדי שהיא לא תלד לפני Hey ביר. ואז הוא מספר סיפור שכל פעם הרופאים היו באים לחדר לידה ומסתכלים ואומרים, מי נגע פה באמבולה?
1: אני שמח מאוד שהסיפור הלך לשם, כי כבר חששתי מפשוט עצר, אתה יודע, שמת יד, לא.
0: אני לא אופתע.
1: אין יציאה.
0: אגב, אני לא אופתע.
1: או אם כבר אנחנו נותנים, אתה יודע, משפטים, פרייזים, מסרטים וכאלה, או מחיקויים, אז you shall not pass! ככה, לתינוק. בול.
0: ומה שמדהים, שאמא שלי זרמה איתו, אמא שלי מספר את הסיפור, כן, אז זה מצחיק, הוא הפסיק לי את הפיטוצין, הוא רצה רק שאני אשאר עוד בהיריון, ואני אחכה עם זה כמה שעות.
1: מעניין השם הזה, החומר הזה, פיטוצין, שזה נשמע כמו פיצוצין.
0: כן.
1: פיצוצים.
0: שזה כואב פיצוצים, לפי הצירים שזה מייצר, כן.
1: מה חוץ מזה, חיה, רגע, איך קוראים לה...
0: ארבל.
1: בישראל.
0: ארבל. ארבל מאליק.
1: ארבל ורום, נכון?
0: יפה,
1: אז ריש זאת
0: מסתבר שכן.
1: האות החזקה בגלל בריינט, כאילו היית חייב משהו.
0: יכול להיות, חייב למצוא את ההקשר.
1: או ג'ורדן, או לברון.
0: אוי, לא. אופציה ג' לא.
1: וזה כאילו רחוק מעידו, בעידו.
0: כמה שיותר רחוק מעידו יותר טוב, זה בגדול מיינדסט.
1: יפה. אנחנו יכולים קשקש הרבה על מה שעשינו או לא עשינו בקיץ הזה, אבל באנו לכאן כדי לדבר על ה-NBA, כמו שבריין ווינדורס אומר בתחילת הפודקאסט שלו, שאני מאוד מאוד אוהב, למרות שקצת עצוב לי, אחרי שטים בונטמפס קיבל תפקיד ניהולי באטלנטה, עדיין, אני מת על ווינדי וטים מקמן, אבל משהו הלך לאיבוד, גם בונטמפס יש לו קול כזה.
0: חסר, זה החלק מהדינמיקה שהתרגלנו אליה, אין ספק.
1: טוב, מה שאנחנו נעשה בפרק הזה, זה נתחיל להתכונן לעונה, ונעבור את שני הקונפרנסים. כל שנה בדרך כלל פה בפודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט אנחנו עושים כמו בהרבה מקומות אחרים, אוברנדרים, מדברים על כל קבוצה, מה וגאס נתן, מה אנחנו מאמרים, זה לא מעניין אותנו כרגע. אנחנו רוצים לדבר על הקבוצות, אוברנדר לא רלוונטי, אנחנו גם אף פעם לא חוזרים ובודקים את האימורים האלה בסוף העונה, ואין איזשהו עונש או פרס, אז בשביל מה בכלל? מה שנעשה זה נתחיל עם האיסקוס, כמו שאמרתי, נעבוד בסדר אלפאבית, אבל אלפאבית, לא אלפאבית, זאת אומרת ABC, נעבור לכל קבוצה, נראה פחות או יותר מה קרה בקיץ, מה היא עשתה קודם כל שנה שעברה, מה קרה בקיץ, ומה אנחנו חושבים שהיא תעשה השנה עם המוחות הניתוחים המבריקים ש...
0: בטבל.
1: כן, אחד לפחות, לא זה שלי. מה הקבוצה הראשונה, אמיתי?
0: אטלנטה
1: הוקס.
0: אטלנטה.
1: ב-A, לא ב-A, ב-A, אוקיי. אטלנטה, קודם כל, מבחינת מעברים. ג'וק לונדל, סי-ג'י מקולום, חתמו על חוזים חדשים. הצטרפו דווין קארטר, שזה השם הפחות מעניין, ריין נמברד מדאלס, בתור בקאפ פוינט גארד, לו דורט, מאוקלאומה סיטי, ועוד שחקן מאוקלאומה סיטי, אירון ויגינס. עזבו ג'ונתן קומינגה, שחתם במינסוטה.
0: שכחת את בונטמס במצטרפים.
1: באמת, צודק. התחלתי עם בונטמס במצטרפים. וזקרי ריזשה, הבחירה הראשונה בדראפט, שעבר בטרייד לדאלס. עונה שעברה, האוקס סיימו במאזן 46-36, מקום שישי במזרח, פגשו את הניקס בסיבוב הראשון, היו הקבוצה היחידה שניצחה פעמיים את הניקס, שהייתה ביתרון בסדרה על הניקס, שזה עזוי לחשוב על מה קרה בשלושה משחקים הראשונים בסדרה הזאת, לעומת שער הפלי אוף של ניו יורק, ואתה יודע, קיבלו על זה הרבה פרחים, אז יש להם קבוצה היחידה שבכלל נתנו פייט לניקס.
0: הדיבור היה שסי-ג'י מקולום מתעלל בברנסון, זה היה הטוקינג פוינט באחד הפרקים.
1: מדהים, היינו בשבוע הראשון שהוא הווילן של המדיסון סקוור גארדן, ואז הוא לא רצה להיות הווילן, ופתאום הניקס הם צריכים ווילן בשביל להפסיד.
0: בדיוק, זה ידוע שהגארדן קורס.
1: כן.
0: ו...

0: סי.ג'י מקולום פשוט החליט להיות, לא, אני אבא לילדים, אני בחור ערכי, אוקיי, לך תהיה אבא של ילדים בבית, לך תטפל בילדים, קח אותם לגן, תחזיר אותם, ותניח לניקס לאחת מריצות הפלייאוף הגדולות בהיסטוריה.
1: צריך להגיד עוד דבר בהקשר של אטלנטה, העונה הזאת שלה בעצם מתפצלת לשני חלקים, כי התחילה את העונה עוד עם טרי יאנג, שאומנם היה קצת פצוע ולא שיחק הרבה, ואז חזר, או רגע לפני כבר עשו טרייד מהיר, ששלח אותו לוושינגטון, אני לא זוכר, הוא לא הספיק שחק יותר מדי באוקס שנה שעברה, בכל מקרה,
0: כמה משחקים בודדים, דעתי לא יותר מעשרה.
1: בכל מקרה, הנוכחות שלו בקבוצה, גם אם לא על הפרקט בתחילת העונה, הייתה לרועץ, נגיד, בצורה מסוימת. ברגע שהוא עבר בטרייד, משהו השתחרר שם, וניקל אלכסנדר ווקר, שנבחר לשחקן המשתפר של העונה, וג'לן ג'ונסון, שהיה אחד המועמדים, ונתן עונת אולסטאר, וקפץ קדימה, ומעבר לזה, יש, אתה יודע, קבוצה מאוד עמוקה, עם השמות שהצטרפו, בטח עם שני אלופים מ-OKC, דורט וויגנס. נראה שאטלנטה הולכת למקומות. השאלה המרכזית היא, האם יש לה את האלפה הזה שכל קבוצה אלופה צריכה?
0: זו באמת הבעיה של אטלנטה. האם אחד השחקנים שלה יכול להתפתח לכזה? אתה יודע, כנראה שג'לן ג'ונסון זה המועמד הכי טוב, ואין ספק שמדובר בשחקן מאוד מוכשר, אבל קשה לראות אותו כאלפה. יש אלמנטים במשחק שלו שהם לא מספיק טובים, הקליעה לא מספיק טובה, הייצור העצמי, בוא נגיד, הוא לא מספיק טוב, בגלל שהקליעה שלו מוגבלת. ודווקא אטלנטה זאת קבוצה שציפיתי מאוד, והיא הייתה מאוד הדארלינג של הרבה מאוד כתבים בליגה הזאת, בגלל מהלכים ניהוליים נכונים שהם עשו בשנים האחרונות. ציפיתי לראות אותם, מבינה את זה כבר עכשיו, וקופצת על איזה סופרסטאר. במקרה אני לובש את הגופייה של סופרסטאר מאוד מושמץ שכזה, אבל זה מישהו, כי אטלנטה נמצאת קצת בסיטואציה דומה לקבוצה שהוא הלך אליה, לטורונטו גם, בסופו של דבר, שהיא צריכה להכיר בזה שחסר לה את הסופרסטאר הזה, ובלי זה כל החלקים היפים שיש מסביב, ההתפתחות של ניקל אלכסנדר ווקר, ג'לן ג'ונסון ושמות נוספים, וגם השמות שהם הביאו מ-OKC, שחקנים שאני אוהב, אני אוהב את אירון ויגינס, ולו דורט ייתן שם
1: לא מעט מנהיגות. הם יותר טובים, חד משמעית משנה שעברה.
0: הם יותר טובים, אבל השאלה
1: אם זה... ברמת העונת, אתה יודע, קבוצת עונת סדירה.
0: כן, אבל...
1: בוא נגיד שאני צופה שהמאזן שלהם יהיה באזור ה-50 ניצחונות.
0: אני בהחלט חושב שהם יכולים להיות קבוצת עונת סדירה טובה. הקילר היחיד בסופו של דבר שיש להם ברמת הפלייאוף, זה אותו אחד שמסרב להיות הווילן, וזה סי.ג'י מקולום, וזה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב. קבוצה כזאת צריכה להשכיל שאין לה את האלפה הזה, זה הדבר שהכי קשה למצוא בליגה הזאת, בסופו של דבר את האלפה הזה, והייתי מצפה לראות מהלכים קצת יותר אגרסיביים על אלפה כאלה שהסתובבו בליגה. אם זה יאניס, אם זה קוואי, וכמעט, לפחות ברמת מה שהשמועות שהגיעו אלינו, לא שמענו את אטלנטה עושה את זה, ולכן אני לצערי חושב שאטלנטה, אולי בעונה סדירה קצת יותר מוצלחת, הולכת לחזור על מה שהיא עשתה עונה, שזה לעלות לפלייאוף ולהיפרד מאיתנו בסיבוב הראשון.
1: תראה, בגדול היא באותם אזורים כבר הרבה מאוד שנים, של הפליין, של מקומות 8-10, אז השנה היא צריכה לסיים במקום השישי ולהימנע מהפליין, וצריך להגיד, הקונפרנס המזרחי זה סיפור אחר לגמרי, בעונה הזאת עם ההתחזקות של לא מעט קבוצות, עם קוואי שמגיע לטורונטו, אפילו בעיניי מילווקי, שלמרות שאיבדה את יאניס, היא הרבה יותר רחבה, ולדעתי היא תהיה קבוצה תחרותית, אבל מיד נגיע למילווקי. בקיצור, בהקשר של אטלנטה, התחזית שלי פה של 50 ניצחונות, היא קצת מופרזת, אני חושב, בעיקר בגלל שיש הרבה קבוצות חזקות שהתחרו איתה, אבל השינויים האלה, המיינדסט ההגנתי שהקבוצה הולכת עליו, שהיא לא הייתה בו בשנים עם טרי יאנג מן הסתם, ושוב, התוספות, אני חושב שלו דורט וויגינס הם שחקנים מדהימים לאטלנטה, שמחזקים את העומק שלה. ויגינס בכלל בעיניי הוא שחקן שהוא פוטנציאל להיות סטארטר ב-NBA, ואפשר להגיד את זה כמעט על כל שחקן ספסל של אוקלאומה סיטי, אז אני שם את הנקודה על שני השחקנים האלה. זאת אומרת, אין פה דברים שהשתנו באופן דרמטי, אתה יודע, ג'ונתן קומינגה, בסדר, הגיע שנה שעברה, עבר בדדליין, עשה כמה דברים נחמדים, היו לו כמה משחקים של 20 נקודות מהספסל, אבל אין בזה משהו אחר. בסוף, ג'ונתן קומינגה, וגם נגיע אליו כשנדבר על מינסוטה, זה נראה יותר כמו שחקן שהוא חד ממדי, שהוא סקורר שעולה מהספסל, הוא פותח בחמישייה, ולא עושה הרבה דברים. יש ימים אולי שהוא התפוצץ על 35 נקודות. בקיצור, הם לא איבדו אף שחקן משמעותי, ולדעתי הם התחזקו, ונכון, יש קבוצות אחרות שכביכול נראות יותר חזקות, כי יש להם את האלפה הזה, את הכוכב, אבל זה בדיוק העניין, וזה בדיוק ההבדל. הכוכב זה מי שמנצח לך משחקים בפלייאוף. בעונה הסדירה, ברור שזה עוזר לך להיות טוב, אבל אם יש לך קבוצה איכותית מאוד מאוד עמוקה, שגם התפקידים מחולקים בה בצורה שוויונית וברורה, ואין, אתה יודע, מאבקי אגו וכו', לדעתי, הם הולכים לעונה מאוד מאוד טובה, אבל בסדר, נחכה ונראה. נעבור לעוד בי, הקבוצה הבאה,

0: שלנו, כן, עוד קבוצה באותי.
1: Boston Celtics.
0: The Boston Celtics.
1: אתה תבחן אותי בעצם, בוא נראה אם אני מצליח לפגוע ב-ABC, חבר'ה, אני עושה את זה מהראש, אגב.
0: אוקיי. רון הרפר ג'וניור, אח בכור יותר, של דילן הרפר, מסן אנטוניו, חתם על חוזה רשמי לשלוש שנים. נמי אסקטה, שעשה פריצה מדהימה בעונה שעברה, חתם על חוזה חדש לארבע שנים. ג'ורדן וולש חתם על חוזה לשלוש שנים. מעבר לזה, ג'לן בראון עזב, כולנו יודעים. ניקולה ווצ'ביץ', שלא כל כך הרגשנו אותו בבוסטון, כי הוא הגיע וישר נפצע, והיה בחוץ חודש, ובפלי אוף אתם זוכרים, הוא לא הספיק לקבל יותר מדי משחקים, כי לא היו יותר מדי סיבובים לבוסטון. אז שני השחקנים האלה עזבו. כל שאר השחקנים שאתם מכירים נשארו, כמובן, ג'ייסון טייטום, סם האוזר, דרק ווייט, לא יודע למה אמרתי את סם האוזר לפני דרק ווייט. השלושה שחקנים שהצטרפו...
1: פייטון פריצ'רד.
0: פייטון פריצ'רד, כמובן. השלושה שחקנים שהצטרפו...
1: פנדמיק פי.
0: קיבלו, אתה אומר פנדמיק פי, אני אומר... איך קוראים לזה באנגלית? לבתי אבות. פול ג'ורג', מיטשל רובינסון ומייק קונלי.
1: מייק קונלי
0: גם הצטרף,
1: רצו להוסיף רגליים צעירות.
0: לפי מה שהבנתי או לא הבנתי, קראתי איזה ציוץ בטוויטר, לא בטוח שזה נכון או לא נכון, אבל מישהו כתב שם שהסיבה שקונלי בחר לשחק בסלטיקס היא סיק. אז נכנסתי לקומנטים, ניסיתי להבין מה כל הוויג פוסטס האלה. מישהו אחר רשם שם שכאילו הוא אמר שהוא רוצה לשחק בטריידמרק פרנצ'ייז לפני שהוא פורש. כי הבן אדם, אתה יודע, הסתובב בין ממפיס לבין יוטה לבין מינסוטה, אז אין לו בוסטון עכשיו, איזה מועדון גדול, אבל ראינו אותו בשנה האחרונה במינסוטה, הוא לא מעבר לשיא, הוא כבר קרוב לסוף של המדרון שאתה מדרדר בו. מיטשל רובינסון, זו החתמה מדהימה בעיניי, קמצנות גדולה של ג'יימס דולן, נגיע לזה, אבל כבקאפ סנטר, הבעיה של בוסטון בשנה האחרונה, לדעתי, הייתה שחוץ מיני מסקטה, שהוא גם עושה קפיצה, אבל לא היה סנטר נוסף שיכול לתת פיזיות, אגרסיביות, מאבק על כדורים חוזרים בהתקפה. מיטשל רובינסון, ראינו מה הוא שווה, אנחנו יודעים איזה שחקן הוא, איזה בן אדם הוא. אז כשאתה מסתכל על כל זה, ונזכיר שבשנה שעברה כמובן, סלטיק סיימו במאזן 56-26, שנייה במזרח, הפסידה לבוסטון, לבוסטון, הפסידה לפילדלפיה בסיבוב הראשון, אחרי שהובילה 3-1, שזה בעצם הפעם הראשונה שהפסידה לפילי מאז 1982, אני חושב, בפלי אוף, וגם לאבד יתרון 3-1 לסלטיקס ולג'ו מזולה וכל זה, אז היה שם איזשהו שוק, ואחרי זה בא הטרייד. בקיצור, היה קיץ מאוד מאוד מעניין בבוסטון.
1: כן, אנחנו יודעים שבוסטון תהיה קבוצת עונה סדירה טובה מאוד. השיטה שלהם, של ההפגזת שלשות בכל מצב, בכל מחיר, וסך הכל יש להם קלעים טובים בקבוצה, הם בונים את הקבוצה לפי התשתית הזאת. השיטה הזאת עובדת בעונה רגילה. יש להם זהות נכונה, מאמן, אני לפעמים קצת חלוק עליו, אבל אין ספק שהוא כבר הוכיח את עצמו ברמות האלה. ואפשר לצפות שלמרות האובדן של ג'לן בראון, זה יכול איכשהו להסתדר לסלטיקס, כי ההחתמות, בסופו של דבר, מתאימות לדי-אן-איי של הקבוצה. פול ג'ורג', like it or not, הוא מתאים לדי-אן-איי של מה שהקבוצה הזאת מחפשת לעשות. מיטשל רובינסון, החתמה מצוינת, כמו שאמרת, הוא ייתן להם את הדקות האלה בעמדת הסנדר המחליף. אז מבחינת העונה הסדירה, וואלה, אני חושב שהעונה הקודמת הייתה קצת קיצונית, 56 ניצחונות, זה היה מאוד גבוה לקבוצה ששיחקה את רוב העונה ללא ג'ייסון טייטום במקרה הזה. אבל מבחינת האובדן של ג'לן בראון, זה גם יהיה משהו שיפגע בה. הייתי רוצה לצפות שזה משהו שיחזיק את הקבוצה על אזור ה-50 ניצחונות. כמו שאמרת, המזרח גם מאוד מאוד התחזק, ולכן את כל הציפיות שלנו לגבי כמות הניצחונות שקבוצה תשיג, אנחנו צריכים למתן טיפה, כי הטנקינג כנראה ייעלם, ובאופן כללי העומק של המזרח נעשה הרבה יותר משמעותי. אז להגיע ל-56 ניצחונות עם קבוצה בינונית פלוס, שזה מה שבוסטון הייתה בסוף, בעונה שעברה, קצת יומרני, אבל אני חושב שהם יהיו שם, הם יהיו במאבק של הטופ 6 במזרח. אני כן צופה שהקבוצה הזאת תיכנס לפלייאוף לא דרך הפליין, אבל זה הרבה מאוד תלוי בבריאות של הכוכב שבוסטון שמה את כל יאהבה עליו, שזה ג'ייסון טייטום. נראה לי קצת מוזר ברמת קבלת ההחלטות, לא משנה כמה סניתם את ג'יילן בראון, להעיף אותו בטרייד, בזמן שאת ג'ייסון טייטום הם משאירים, בדיוק fresh off Achilles surgery, אבל אי אפשר לדעת מה יוליד יום. אני חושב שזה קצת מסוכן, בטח שג'ייסון טייטום כבר הראה לנו שהוא לאו דווקא הצליח להחזיק את עצמו בריא, אחרי הפציעה, חזרה מהפציעה בעונה שעברה, אבל בוא נראה. בגלל האלמנט הזה של טייטום, הייתי חושב שבוסטון דווקא כן תסתבך במאבקי הפליין פלי אוף האלה, אזור המקומות 6-8, כי אני פשוט לא רואה ג'ייסון טייטום, שלאורך רוב הקריירה שלו, הוא אחד הכוכבים היחידים שכן היה משחק המון המון משחקים, בדרך כלל תמצאו אותו מעל 70 משחקים בעונות שלו בקריירה. אני חושב שהעונה הוא התקשה לגרד את ה-60 אפילו.
0: למה?
1: חזרה מפציעה, ראינו גם שהוא עוד פעם נפצע אחרי

0: הגוף לא מגיב אותו דבר לדברים כאלה, ובסופו של דבר הוא גם צריך להתיישר לנורמה בליגה הזאת. זה שהוא היה קיצון למעלה מבחינת כמות המשחקים והבריאות שלו לאורך הרבה מאוד שנים, זה היה מצוין, אבל לאט לאט אנחנו מתיישרים לפי הממוצע, וגם ג'ייסון טייטום מתבגר, צבר כמה פציעות יותר משמעותיות לאחרונה, ולכן אני צופה שזאת תהיה עונה קצת יותר קשה לבוסטון ממה שהם מצפים. אני אוהב את המהלכים על הנייר, אני לא אוהב את הקבוצה בפועל על המגרש, וגם אם יגנבו בעונה הרגילה, אני חושב שבפלייאוף זה שוב יסתיים בפרסט ראונד אקזיט.
1: אני מסכים איתך לגבי הפלייאוף, אני חושב שבעונה הסדירה עדיין יש שם מסורת כזאת מסוימת, ויש את הקסם של הטידי גרדן ששווה כמה ניצחונות, זה אחד המגרשים הביתיים, אם לא המגרש הכי ביתי בעיניי ב-NBA. לגבי לסיים מקום שישי ומטה, להיאבק על הפליין, קשה לי לראות את זה קורה. ג'ייסון טייטום, נכון ששנה שעברה הוא חזר יחסית מהר אחרי הפציעה באכילס 10 חודשים, ונכון שבסוף הסדרה הזאת ראינו אותו נגד פילדלפיה, כבר לא יכול לשחק בכלל בגיים 7, יכול להיות שהוא חזר מוקדם יותר, הוא חזר מוקדם מדי, לא יודע, אבל עברו 4 חודשים מאז, יעברו כמעט חצי שנה, 5.5 חודשים, עד שעונה תצא לדרך. טייטום, הסיבה שהוא חזר כל כך מוקדם, זה האתלטיות והפיזיות הבאמת ייחודית שלו, של מבנה גוף מדהים. זה שחקן שלא סבל יותר מדי מפציעות, זה שחקן שגם עם האתלטיות הוא משחק לא ב-100% מאמץ, הוא יודע איך לשמור על עצמו פחות או יותר. אני מאמין שהוא יצליח גם לשפר את זה ככל שהשנים מתקדמות ועוברות, יש עוד ניסיון, זה, אתה רואה את זה עם שחקנים כמו קווין דורנט לדוגמה. תוסיף את העבדה ששנה שעברה הוא לא שיחק, פרסי NBA, אולסטאר, עניינים, דברים, זה קשה לי מאוד לראות את ג'ייסון טייטום משחק פחות מ-65 משחקים, לדעתי הוא הגיע ל-70 משחקים, ויחד איתו זה שווה, ואני אגיד יותר מזה, גם בלעדיו הקבוצה הזאת עם היסודות שלה כקבוצת עונה סדירה שפוגשת עכשיו את מינסוטה שבאה מבק טו בק לטידי גרדן, או את דטרויט, או כל כוח אחר שביום נתון על פניו היא חולה ואמורה לנצח אותה, אני חושב שהיסודות שלה כמו שאמרתי, המסורת שיש במועדון, זה משפיע, וזה עוזר לפחות לסיים בטופ 4 במזרח. זאת אומרת, שוב, יש קבוצות מאוד מאוד חזקות שיתנו פה פייט, אבל משהו במבנה, בארגון, לא רק של המועדון, גם של הקבוצה, גם של המשחק, של הכדורסל, מרגיע אותי, אם אני יודע סלטיקס. אני אומר, לכל הפחות, ב-worst case scenario, בגלל שזאת שנה ממש חזקה כנראה במזרח, מקום 5, אבל אני לא רואה פחות מזה.
0: אני מסכים איתך מבחינת הטלנט למגרש, אני פשוט חושב שהפציעות פה, הם לקחו שחקנים, הם בעצם שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם, עם כל הכבוד לפייטון פריצ'ארד והאוזר וכן הלאה, ודרק ווייט, שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם בצורה מאוד משמעותית, אולי הכי משמעותית בסלטיקס, זה ג'ייסון טייטום, פרש אוף אקיליס, ואז גם נפצע בברך אם אני זוכר נכון, ופול ג'ורג', שאלוהים ישמור ואלוהים יודע מה הוא ימציא לנו.
1: אבל אף אחד לא מסתמך על פול ג'ורג', למה?
0: מסתמכים עליו.
1: שנה שעברה הם עשו מקום שני במזרח, נכון? בלי ג'ייסון טייטום, שחזר ממש למשחקים האחרונים, זה לא משנה. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על טייטום ובראון, אוקיי? בוא נבחן אותם אחד מול השני, כי בעצם, אם אתה רוצה להשוות את העונה שעברה לעונה הקרובה, אתה אומר, לא היה את שניהם. שנה שעברה הלכה את בראון, השנה הלכה את טייטום. זה פחות טוב? בעיניך? כי יש הרבה אנשים שחושבים שג'יילן בראון שחקן יותר טוב מג'ייסון טייטום.
0: אני חושב שטייטום הוא יותר נעים לעין, אני חושב שיש בו אלמנטים אולי שיקחו אותך לרמה אחת מעל, איפה שג'יילן בראון מסוגל להגיע, אבל ב-day to day, בקבוצה שהיא לא הטופ של הטופ, לא ה-cream of the crop במקרה הזה, אני חושב שג'יילן בראון, מה שראינו בעונה שעברה, יהיה הישג גבוה יותר, טוב יותר, ממה שג'ייסון טייטום יהיה מסוגל להוביל. ג'יילן בראון הוא גם, אולי לא אוהבים אותו, אבל הוא נראה לי הרבה יותר חדור ולוקח אחריות על הקבוצה, לעומת ג'ייסון טייטום, שהוא אוהב בדרך כלל להיות כזה, אוקיי, אני אעשה את הנקודות שלי, לא רואה אותו כזה מנהיג, אני כמובן לא נמצא בחדר הלבשה של בוסטון כדי לדעת את זה, והם עשו בסופו של דבר את הבחירה שלהם בצורה מאוד מאוד ברורה, הם החליטו ללכת עם טייטום ולא עם בראון. אבל אני לא יודע, אני, תחושה שלי ממה שראיתי עם כל הקריירה משני אלה, זה שלעונה הסדירה הייתי מעדיף את ג'יילן בראון, שיהיה לי מישהו להסתמך עליו, מישהו הרבה יותר אמין, שגם בא לעבוד כל לילה, מאשר ג'ייסון טייטום, שאנחנו נראה לא מעט ערבים גם של 3-17 מהשדה.
1: לא, גם ג'יילן בראון יכול לעשות ערבים, סליחה, אצל ג'יילן בראון זה לא 3-17, הוא מגיע ל-9-26.
0: זה בדיוק, פשוט, זה 9-32.
1: כן, הוא ייקח יותר זריקות. אבל אתה מדבר, אני מניח, כאילו אני רק רוצה לחדד את זה, זה רק ברמה
0: המנטלית. בארצות הברית קוראים לזה, this guy putting up tour dates. on the board, כלומר

0: 7/21, 6/23, זה נשמע כמו תאריכים באנגלית, כי הם מסמנים את התאריך הפוך.
1: החודש ראשון, July 25th. נגיד, לא יודע למה בחרתי דווקא את התאריך הזה שהוא היום הולדת שלי במקרה. אני כאילו מצניע...
0: אולי אפשר את היום הולדת של ארבל, August 22nd.
1: נחגוג את היום הולדת של ארבל.
0: רום זה בכלל נורא.
1: אני רוצה שנייה להבין
0: אותך משהו. 5/24.
1: כשאתה מדבר על ההבדל הזה בין ג'לן בראון לג'ייסון טייטום, אתה מדבר על העניין המנטלי, או על עניין הכדורסל, או על שילוב של שניהם, ואם אתה יכול להפריד, זאת אומרת, אני מנסה רק להגיע פה לפואנטה, שג'ייסון טייטום, כדורסל וויז, פאונד פר פאונד, קליעה, דריבל, פיזיות.
0: מרשים מאוד.
1: הרבה יותר מג'לן בראון. זאת אומרת, זה הדבר היחיד שאני משווה בצורה מסוימת ל... לא יודע, לקובי. הוא משווה את עצמו, הוא מקבל טקסטים מקובי.
0: הוא בעיקר משווה את עצמו לקובי.
1: אבל בסדר, מה זה משווה את עצמו? אתה רואה שהוא עובד על דרילס ועל זיקות ועל מובים של קובי.
0: אחי, כשאתה מסתכל ברמת הספסימן, אתה אומר, וואו, ג'ייסון טייטום, כאילו נו בריינר, כן? יש לו את מנעד שלם, הוא כל הטוב יותר, הוא נראה, כמו שאמרת, הוא נראה מיליון דולר, יש לו מבנה מדהים, הוא אתלט מאוד. אבל המיינדסט הזה, שכשאתה רואה ג'ייסון טייטום בא, ואני אחזיר אותנו לפני איזה שנתיים, שהוא פתאום בא ומפסיק להתפשר רגע על השלשות האלה, שהוא עושה עם הסטאפבק המאוד אלגנטי שלו, אתה קראת לזה שומר על הגוף, אני יכול לקרוא לזה בשמות אחרים, אבל שג'ייסון טייטום פתאום נותן איזה סטאפ אינסייד ודופק דנק שתי ידיים על השחקן בקבוצה היריבה, אתה אומר, אומי גאד, הוא מסוגל לעשות את זה?
1: לא, זה העניין, אתה מסתכל ואתה אומר, יש שונת MVP לואודינג, מתישהו, מבחינת היכולת, השאלה אם יש אותה בראש.
0: אין את זה.
1: השאלה אם הוא רוצה את
0: זה. וזה בדיוק בגלל זה, ההשוואה לקובי היא מעליבה, כי אם יש דבר אחד שלקובי יש, זה את זה בראש. וג'ייסון טייטום, תשמע, מבחינת נתונים פיזיים יש לו נתונים הרבה יותר טובים של קובי גם, אם אנחנו עושים את ההשוואה רגע.
1: חד משמעית, הוא יותר גבוה ממנו.
0: יותר גבוה,
1: וגם באמת. וגם הכתפיים ומוטת ידיים.
0: כתפיים רחבות, יש לו מבנה של, כאילו הוא יכול לרחף עוד רגע עם מוטת הידיים הזו. אבל בסוף אין לו את זה בראש, ובגלל זה הרבה פעמים ברגעי האמת, אנחנו רואים את הפשרנות הזאת, עוד סטאפ בק 3, במקום ללכת פנימה ולכפות את הסיטואציה, לכפות את עצמו על המשחק ולהגיע לטבעת, אנחנו רואים את הכדורסל קצת יותר מדי אנמי הזה, והוא הרבה יותר מדי פעמים מקבל את זה כברירת גורל, מאשר לבוא ולבסס את הדומיננטיות שלו ברמות הגבוהות ביותר, ואנחנו נראה את זה גם בלא מעט משחקים בעונה הסדירה לדעתי.
1: עוברים לקבוצה הבאה.
0: ברוקלין.
1: יפה מאוד.
0: ואני אשבע שאני לא חושב על זה בראש בין הטייקים.
1: הברוקלין נטס, בעונה שעברה, סיימו במקום ה-13 במזרח, עם מאזן של 20 ניצחונות ו-62 הפסדים, רק ניצחון יותר מאינדיאנה, או 3 ניצחונות יותר מוושינגטון. מבחינת שחקנים שנשארו, ג'וש מיינוט ודיירון שרפ, זאת אומרת, זה לא שחקנים שנשארו, רגע, אני אעשה סדר, כל פעם אני מתחיל עם השמות ההתחלתיים, זה לפי רשימה שמסודרת לי, שזה שחקנים שחתמו על חוזה בקיץ הזה, יש שחקנים שהם חתומים על חוזה כבר, ואנחנו לא מציינים אותם, אז האמת שאין צורך גם לציין את דיירון שרפ וג'וש מיינוט שחתמו על חוזה ונשארו, כי זה לא ממש מעניין אף אחד שיש להם חוזה חדש. נדבר על מי שהגיע ומי שהלך. מי שהגיע, קיון אליס, ג'וליוס רנדל, ומוריץ וגנר. מי שהלך, ניקולס קלקסטון וזהיר וויליאמס. הברוקלין נטס, קבוצתו של בן שרף, קבוצתו של דני וולף, קבוצתו החדשה של מייקל בראון ג'וניור, הרוקי, גם הוא הגיע, הבחירה השישית בדראפט. תראה, די ברור שברוקלין היא הקבוצה, או לפחות הייתה אמורה להיות הקבוצה הכי חלשה במזרח. משום מה, הטרייד הזה על ג'וליוס רנדל, לא כל כך הבנתי למה. כנראה שברוקלין רוצה להתחיל טיפה לנצח, כי יש לה חבורה של שחקנים צעירים, וזה שלד שהיא סומכת עליו או משהו, אבל אני לא כל כך יודע לאן הקבוצה הזאת הולכת, חוץ מזה שהיא תסיים במקום האחרון במזרח. זאת אומרת, דיברתי קודם על מילווקי, נגיע למילווקי, שוב, אני חושב שהיא עמוקה ויכולה להתחרות, אבל אני מסתכל על שאר הקבוצות כאן ונדבר בהמשך על שיקגו. זהו, זה שיקגו, מילווקי וברוקלין. זאת אומרת, גם וושינגטון כבר לא בטריטוריה הזאת, ולנצח הם לא ינצחו שם.
0: נכון, אבל מה שהייתה תקופה מסוימת בעונה שעברה, שהוכיחה לנו שאיפה שברוקלין כן יכולה להיות מסוכנת, בטח עכשיו שהטנקינג is out the window, הרי ברור שבכל תרחיש ברוקלין מבינה שבפלייאוף היא לא תתחרה, אבל אני חושב שאיפה שהיא יכולה להפתיע אותנו, א', זה עם החתמה של ג'וליוס רנדל, שאני בטוח שהוא יגיע עם הרבה מאוד מוטיבציה.
1: אתה יודע מה, אתה יודע מה, סורי שאני קוטע אותך, אבל עכשיו אתה סגרת לי את הפינה, שלא חשבתי עליה. בעצם ג'וליוס רנדל הגיע בשביל העונה, כל המציאות של ה-NBA השתנתה, בכל מה שקשור לקבוצות החלשות. כמו שאתם יודעים, אני מניח, אתם שומעים את

פוסטקאסט הזה, אתם מתעניינים ב-NBA, השלוש קבוצות עם המאזן הגרוע ביותר מקבלות סיכויים נמוכים יותר מהעשר קבוצות שמסיימות במאזן טוב יותר מהן, וסיכויים שווים לקבוצות שמסיימות בפליי. זאת אומרת, אנחנו בסוף העונה, במקום לראות מסע של הפסדים, נגיע למצב שהקבוצות האחרונות

0: אני זוכר נכון, ופתאום הייתה להם את ההגנה הטובה בליגה, או אחת ההגנות הטובות בליגה, ואז הבנת שלפחות ברמת המאמן, יש בברוקלין מאמן רציני, שכן יכול להוביל את הקבוצה הזו למשהו, למרות שאין ספק מבחינת כישרון, זה ברוקלין ושיקגו בתחתית של המזרח באלמנט הזה, אבל מאחר וטנקינג הוא כבר לא שיקול, ויש מאמן, יכול לייצר פה איזה לכידות מסוימת, בטח בצד ההגנתי, שתלב דווקא צריך להיות הדבר הכי טוב ומוכשר בעולם כדי להצליח בו. אני חושב שברוקלין יכולה דווקא להפתיע אותנו, אני לא אומר שברוקלין תעלה לפליין או משהו כזה, אבל אני כן אומר שזה לא יהיה בשר תותחים, היא לא תהיה כזאת בשר תותחים כפי שנדמה לנו. הרבה שחקנים צעירים שאפשר לנהל אותם נכון, לפחות לדרוש מהם בצד ההגנתי, אולי לא הכדורסל הכי אלגנטי בעולם, אולי הרבה מאוד זריקות של מייקל פורטר ג'וניור, שיצטרך לתת עוד עונת סי כדי שזה יקרה.
1: מייקל פורטר ג'וניור וג'וליוס רנדל ביחד בחמישייה, כן? זה מה שהולך להיות, 3-4.
0: זה כאילו, אני מדמיין את זה כמו שני סוסים שרצים עם הכיסו עיניים הזה לצדדים, שאסור להסתכל ימינה ושמאלה, ורואים רק את הסל. זה פשוט עזיה. לשחק עם שניים כאלה בקבוצה, זה הולך להיות אתגר.
1: ואתה רוצה לפתח שחקנים צעירים. ראינו את יומין עושה כמה צעדים קדימה למעלה בסאמר ליג, ובלי קשר, אתה יודע, יש לו כלייה, זריקה, טכניקה, באמת רמה מאוד גבוהה. אפשר לראות שיש שם פוטנציאל. דני וולף עכשיו, קצת ההתקדמות שלו, אולי תעצר על ידי החזרה של ג'וליוס רנדל לעיר ניו יורק, אחרי שהוא כבר בנה לו בית בחווה גדולה במינסוטה.
0: אז אתה יודע, אני יכול לספר לך סיפור, אם תחשוב על זה. לקחו את מייקל בראון, נגיד, אני לא כזה חושב שהוא יהיה משהו סופר משמעותי, לפחות במה שראיתי כרגע, אבל אין לדעת, זה רוקי. הם אומרים, דיומין מתפתח בתור קלעי מאוד מאוד רציני בעמדה 2, הרי ברור לנו שרכז הוא לא, ראינו אותו כבר בעונה האחרונה. הם אומרים, מייקל פורטר ג'וניור נתן עונת סי, זה גם קלעי מטורף. ג'וליוס רנדל נכנס לעמדת הארבע. בונה, בתרחיש סופר אופטימי, לקבוצה הזאת כמעט יש 5 שחקנים קוהרנטים שאפשר לעלות למגרש ולצפות לנצח איתם.
1: 5 שחקנים זה לא מספיק בשביל לנצח משחק, זה בדיוק העניין, וגם הם לא ממש קוהרנטים, אבל בסדר. נגיד...
0: לא, אמרתי, בתרחיש, אם אני שם את המשקפיים הוורודות ביותר כרגע.
1: המשקפיים לא ורודים ולא צריך לשים אותם, כי אין... כי אתה בחדר חשוך בלי אור. זה לא משנה איזה צבע של משקפיים תשים. מה לגבי בן שרף, איך אתה חוזה את העונה שלו מתפתחת?
0: לצערי, אני באמת, אני מאוד מאוד אוהב את בן, אבל אני חושב שגם המהלכים שברוקלין משדרת, הם כאלה שאומרים, תשמע, בן היה חביב בעונת הרוקי שלו, צריך לזכור גם שהם לא השקיעו בו בחירת דראפט גבוהה מדי, בטח שזה גם היה בדראפט שהם בחרו בו 5 שחקנים בסיבוב הראשון, שזה היה משהו unheard of לפני, ונראה שהם לא בונים עליו יותר מדי קדימה לצערי, מהמהלכים שהם עושים, צריך להגיד גם שמייקל בראון ברמת העיקרון, די על אותה עמדה של בן, וזה בן אדם שיקבל את ההזדמנויות שלו, זה לא שהם יזרקו את הבחירה השישית, שלהם, שישית, לפח, רק כדי לתת לבן שרף, גם אם הוא יעשה שיפור מאוד טוב, רק בעצם ההשקעה של האמצעים שהקבוצה הזאת שמה על מייקל בראון, הוא זה שיקבל להרבה מאוד הזדמנויות העונה, בצורה כזו או אחרת, ואני מאוד מקווה שבן יבוא ויוכח לנו אחרת, אבל הוא יצטרך להיות מדהים עד ספקטקולרי, כדי לקבל את המושכות על פניו של מייקל בראון. קבוצות במצבים כאלה כמו של ברוקלין, בדרך כלל מתחילות חלש עם ההכנסה של מייקל בראון לאירוע, וככל שהעונה תתקדם, המטרה תהיה לתת יותר ויותר את המושכות למייקל בראון קדימה, וזה יבוא על חשבונו של בן שרף, שאני לא יודע איזה פוזיציה יצליח לקבוד לעצמו בקבוצה הזאת. אני מאוד מקווה שאני טועה, אבל אני לצערי לא רואה אותם יותר מדי נעמדים מאחוריו של בן.
1: תראה, יש פה עומס בעמדת הגרדים שאי אפשר להתעלם ממנו. יש את דיומין, שהוא משחק אומלאי יותר לכיוון השתיים, אבל הוא גם יכול לשחק אחד. ויש את נולן טראורה, שבהזדמנויות שהוא קיבל שנה שעברה בשלב מסוים, נתן כמה משחקים ממש ממש טובים, פשוט לא שיחק הרבה פציעות, גם לא היה בסאמר ליג בגלל פציעה. דרייק פאוול, שזה עוד שחקן שבחרו בדראפט, שגם הוא לא מוביל כדור, אבל הוא שתיים, ששומר מצוין וקולע בסדר. תוסיף לסיפור הזה את מייקל בראון ג'וניור, ועוד שחקן שהוא אמנם שתיים, והוא לא אחד בשום צורה, אבל הוא שתיים מובק, שזה קיון אליס. שאתה מסתכל על 4-5 גרדים בערך, שמגיעים כנראה ברוטציה לפני בן שרף, וזה טיפה מדהיג. זאת אומרת, מה זה מדהיג? השאלה, איך העונה שלו תראה? כמה משחקים הוא ישחק בנץ, כמה הוא ישחק בברוקלין, וכמה הוא ישחק בלונג איילנד, נץ, בקבוצת הג'יליג, ונראה מה יהיה. תראה, ראינו אותו בסאמר ליג, אוקיי, צריך להגיד, בישירות, הוא לא עשה שם קפיצה שהיינו אמורים לראות ממנו. ציפינו שיוביל, שינהיג, שיתקוף את הסל, וזה היה נראה כמו גרסה שלו בקבוצת ברוקלין.

0: נץ בעונה סדירה ב-NBA. מבחינת הקליעה, הוא אומר שהוא עבד על הקליעה, שהוא שיפר את הטכניקה, אני לא כל כך רואה את זה. השחרור, כדור שלו מאוד מאוד איטי. עכשיו, אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף, הייתי אחד המאמינים הגדולים בבן... נסח את זה זה, שיהיה קוהרנטי. אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף. תמיד הייתי אחד המאמינים הגדולים. ביססתי את זה על האופי שלו. על התחרותיות שיש בו, על המקצועיות שיש בו, על החוסן המנטלי שלו, על היכולת שלו לעלות לפרקט, ולא להתעניין בזה שנמצא לידו איזה רוקי מרוסיה שעשה רעש, ועוד איזה אלוף NBA ששיחק עם ניקולה יוקיץ', הוא רואה את הסל, הוא רואה את החדירה, הוא לא מפחד מאף אחד, אבל המציאות לימדה אותנו בשנת הרוקי, ואתה יודע, יש איזה נסיבות מקלות, שהוא לא ממש הצליח לעשות את זה, שזה בסדר. והסיבה שאני פחות חושב עכשיו שהוא יצליח להתפתח, היא לא בגלל שאני לא מאמין בו עדיין וביכולות שלו, אבל אין לו מקום לעשות את זה, לצערי. כמו שאמרת עכשיו, אני לא חושב שהוא קבל שם את ההזדמנויות, ובשלב הזה, אני חושב שהדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לאחל לבן שרף, אני מאוד מקווה שאני טועה, זה טרייד לקבוצה אחרת, קבוצה שהוא יוכל לשחק בה, קבוצה שהיא טנקין, למרות שאין טנקין, אבל... שלא בחרה חמישה רוקיז ביחד, ולא מנסה לפתח הרבה שחקנים במקביל, וכאילו, אתה יודע, זורק את הקוביות, לך שהם יפלו ויסתדרו, אלא קבוצה שיותר מאמינה בו, יותר מזה. הוא לא צריך לשחק בקבוצות כאלה. בן שרף צריך לשחק בקבוצות מנצחות. בתור שחקן מחליף מהספסל, שעולה ונותן 10, 12, 14 דקות, ואם הכל מסתדר לו בקריירה, הוא יכול להיות גם טי-ג'י מקונל, אוקיי? שמאלי, יותר גבוה, יותר חזק. גם טי-ג'י מקונל לא קולע משלוש, ובקושי יש לו את המיד ריינג', הוא נכנס לצבע, הוא משתמש בפיזיות, באגרסיביות, והוא שחקן מנצח בקבוצה שהגיעה לגיים 7 בגמר. זאת אומרת, יש לו מקום בליגה הזאת, זה מה שאני אומר, הוא יכול למצוא את עצמו, אבל בברוקלין עכשיו, עם זה שהכלייה לא השתפרה יותר מדי, והאסרטיביות והאגרסיביות לא הייתה שם בליגת הקיץ, אז אני חושב שיהיה לו קשה מאוד לקבל הזדמנות.
1: אני איתך, אני חושב שבסופו של דבר המינוס מה שאתה אומר, אתה אמרת שבן שרף צריך ללכת לקבוצה מנצחת, ששחקן שעוד בשלבי ההתפתחות כמו, ושלא הוכיח בשורה התחתונה שום דבר בליגה, מעבר לזה שאולי הוא שייך לליגה הזאת, אז גם קבוצה שתביא אותו בטרייד, זאת לא תהיה קבוצה טובה. אני צופה שאם כבר הוא יעבור בטרייד באזור הדדליין, שזה נשמע לי ריאלי, כאשר ברוקלין תתקדם יותר ויותר לכיוונו של מייקל בראון באותו זמן, אני חושב שמה שיקרה זה שפשוט זה יהיה טרייד לקבוצה חלשה אחרת. זה יהיה טרייד לשיקגו, למילווקי, לקבוצה חלשה מהמערב.
0: לא, שנייה רגע, כאן אתה כאילו... צריך לזכור שיש לקבוצה הזאת עכשיו שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהוא נכס שאמור לעבור בטרייד אונה, איך שלא צובב את זה, מייקל פורטר ג'וניור. לגבי ג'וליוס רנדל אני לא יודע, ואני בראש חושב על קבוצה שכבר הרגע היה איזושהי עסקה מסובבת שלו של שלוש קבוצות שהגיע איכשהו קשר בין שתי הקבוצות. הנה שוב המחשבות שלי מסתבכות, מינסוטה וברוקלין, אוקיי? ג'וליוס רנדל לא יחזור בטרייד למינסוטה, אבל מייקל פורטר ג'וניור בהחלט יכול לעבור, ואז בן שרף מגיע יחד איתו, או לכל קבוצה ש-MPJ יעבור.
1: הוא יהיה throw-in בתוך הטרייד, כאילו, בן שרף אין לו מסכורת רלוונטית לטרייד, אם אין לו כלום.
0: נכון, אבל לפעמים throw-in עושים את העבודה, אתה יודע. למה נתת את מינסוטה כדוגמה? כי מינסוטה, עכשיו יש לה את למלו בול, אבל היא כמה שנים משחקת בלי פוינט גארד, בלי רכז, עם כל הכבוד למייק קונלי, שעשה שם איזה עונה, אתה יודע, אדוארד זה צריך להוביל כדור, דיווינצ'נזו, אין לה אותו העונה. אז סיטואציה מסוימת, נכון שיש את למלו בול, ונכון שיש את איודוסומו שהגיע שנה שעברה משיקגו, כאילו לשם אני רואה אותו מחליק קצת יותר באופן טבעי לקבוצות מהסוג הזה, שמתקשות קצת ברכזים, אבל זה בן שרף, ונקווה, נחזיק אצבעות שיצליח, ושיגדל בברוקלין, ויצמח בברוקלין, ויקבל הרבה הזדמנויות, ויוכח גם, כמובן שאנחנו בעדו.
1: אבל הוא לגמרי במוד הישרדות. בוא נגיד את האמת, בשנה, שנתיים הקרובות, בן שרף בהישרדות על המשך החיים שלו בליגה.
0: כן, העניין הוא שאם הוא לא יצליח לשרוד, אז כנראה שהוא יקבל איזו הצעה מאוד מעניינת וטובה פה מהכדורסל האירופי, קבוצות הישראליות כאן, וגם קבוצות אחרות.
1: אז באמת השאלה כמה הוא ירצה להילחם על להישאר ב-NBA או להתפשר על אירופה.
0: תראה, שוב, אם אנחנו נגיד עוד משפט על זה, אני חושב שהוא לא יוותר כל כך בקלות וכל כך במהירות. אני לא רואה אותו, גם בהנחה שהעונה הזאת לא מסתדרת לו כמו השאיפות, אני לא רואה אותו מקפל את עצמו בסוף העונה, בהנחה, אתה יודע, שהוא עובר בטרייד עכשיו לקבוצה מסוימת ומסיים שם את העונה, וכאילו הוא אומר, טוב, הסתיים לי החוזה רוקי, החוזה הראשוני שקיבלתי לשנתיים, מה אני עושה? אני יכול לחתום בשלושה, אולי יותר מיליון דולר במכבי, בהפועל,

0: בקבוצות אירו ליג אחרות, או שאני פה עכשיו משחק בג'י ליג, נלחם על המקום שלי בליגה, נותן לזה עוד שנה, נותן לזה עוד שנתיים, מההיכרות שלי איתו, זה מה שהוא יעשה, אוקיי? אבל אנשים משתנים, אנשים, אתה יודע, החיים פוגשים אותם, וההחלטות שלהם משתנות. אני חושב שבן שרף יודע שיש בו את מה שצריך בשביל להיות שחקן NBA לגיטימי, לכל הפחות, והוא ילחם על זה ולא יוותר על זה בקלות.
1: אני איתך לגמרי, אני חושב שבסופו של דבר לבן כן יש נתונים שעומדים לזכותו, זאת אומרת, רכז בגובה 6'6", אם יש לו סייז של NBA, והדברים האלה יקרצו, גם אם לא יסתדר בברוקלין, וגם אם, אתה יודע, יכול להיות פה מצב שהם לא ירצו את האופציית חוזה שלו על השנים השלישית או הרביעית, ככה זה עובד בחוזה רוקי, והוא פתאום נמצא את עצמו כפרי אג'נט, שיכול לפרור את הקבוצה בעצמו. אז אני לגמרי איתך, אני לא חושב שאני רואה את בן שרף חוזר לאירופה בשנה, שנתיים הקרובות, גם אם זה לא יסתדר בברוקלין. אני רק מאוד מאוד מתפלל ומקווה שאיכשהו ייפול, או יצליח להטוות את דרכו שלו באמצעות חתימה בקבוצה אחרת בהמשך, במקום שתהיה לו את ההזדמנות ותהיה לו את היכולת להתפתח, כי הוא כן שחקן NBA, הוא כן שחקן שיכול להיות שנים ארוכות בליגה, בסיטואציה המתאימה.
0: קבוצה הבאה.
1: שרלוט.
0: טוב, עדיין ללא טעויות, השרלוט אורנץ. ראית שהיה, כל קבוצה שהציגה את הלוז שלה לעונה, עשתה את זה בצורה אחרת, יצירתית, מגניבה כזאת. נגיד פורטלן, דיברנו על זה? לא דיברנו על זה כאן?
1: שלילי.
0: פורטלנד העלתה פשוט קליפ של לילארד קולע, זורק כאילו, שמאחוריו יש לו מסך.
1: 100,000 פעמים הוא זורק?
0: כן, עזוב את זה. מאחוריו במסך, הרחוק, כאילו בצד הרחוק של הסל, בצד השני של המגרש, רואים על המסך הזה את היריבות ואת התאריכים. יש את, מי זה הייתה? אטלנטה אני חושב, שהביאה את הילד שהיה ויראלי השנה בגלל שהוא עשה קולות של ציפורים, נתקלת בזה? ילד שבזה... בשיעור בכיתה, שאתה צריך להציג את העבודה שלך, הציג זה ציפורים, ועשה כל חיקוי מושלם של כל אחד מהם, אז הוא, לא משנה, כל אחת עם הרעיונות שלה. יש את המערכון המפורסם של...
1: כמו שאחת הציפורים באטלנטה הייתה נץ. כמו שהוא יודע לעשות חיקוי של נץ.
0: הוא עשה חיקוי של הכל. אני אמצא את זה, אני אשלח לך. איך קוראים להם? קיל אנד פיל? זה, הקומיקאים?
1: לא, זה קיגרן? פי אנד קיל, לא... וואי, אני דווקא רואה אותם הרבה.
0: בקיצר, יש להם מערכון אחד,
1: קי אנד פיל.
0: שמקרים, שמישהו מקריא שמות בבית ספר, בכיתה, והוא מעוות את כל השמות, כי השמות הן עזועים. אז דלס עשתה את הצגת הלוז שלה, ככה, כאילו, ולמה הלכתי לשם? כי התחלנו עכשיו עם שרלוט. זה לא כל כך עובד, כשאתה אומר שמות של קבוצות, ומנסה לעוות אותם כאילו למשהו אחר. אבל במקרה של שרלוט, זה דווקא עבד. שרלוטה אורנטה. איז שרלוטה אורנטה. אינדה זה, משהו כזה. אגב, אותו מערכון גם עשו עכשיו, פגשתי אותו, נתתי לו פיסטבאם קטן, אם בכלל, באיזה משחק במונדיאל של בלגיה, אני חושב, מייקל קיגן מרי קוראים לו, או שבלבלתי עכשיו ב...
1: קיגן מרי, זה מסקרמנטו?
0: כן, קיגן
1: מרי. לאן אתה הולך עם זה איתו?
0: מייקל קיגן משהו, קוראים לו מייקל קיגן משהו, אוקיי? קיצור, הוא עושה את המערכון הזה, ועכשיו יש איזה קטע שעושה את זה על שחקני כדורגל, כאילו מהמונדיאל, שעושה את זה ממש מצחיק. קיצור.
1: אגב, אם כבר הגענו לשרלוט במקרה, ואתה מדבר על קי אנד פיל, אז יש קטע מערכון מאוד מפורסם שלהם, שהם מציגים את עצמם כשחקני פוטבול, ושחקני פוטבול, בלי כרגע להיכנס לקטע הגזעי יותר מדי, או הצבע, יש להם בדרך כלל חבר'ה שחורים שמגיעים גם מהמקומות היותר קשים.
0: כן, ברור, זה עלות
1: המשקל. וכל המערכון זה כאילו שממציאים שמות הזויים, ואיכשהו זה בסוף אשכרה זדריאס ולוונטרה וכל מיני כאלה. אז המערכון הזה לא רלוונטי לשרלוט, שהחליטה לצבוע את כל הסגל שלה בצבע אחר, והוא הצבע שרוב הקירות צבועים בו.
0: מי שעשתה את זה באמת זאת הלייקרס שלך, אבל נגיע לזה בפרק הבא. שרלוט, עם קיץ... וואו, כאילו דרמטי שבא משום מקום בצורה מסוימת שהפתיע במהלכים האמיצים, בקבלת החלטות המאוד מאוד ברורה. אהבתי, קודם כל אהבתי. יצא לי לראות בקיץ הזה פעמיים מדרף די שוב, אחרי שכבר ראיתי אותו איזה 7-8 פעמים, פשוט כל פעם כשהוא על המסך, ואני מברבה בבית, עובד מהבית, עושה דברים, אני מעדיף שהוא יישאר לי על המסך מאשר הטוקינד של התוכניות אקטואליה וכו'. וכל פעם, זה מדהים, כל פעם יורדת לי דימה בפרצוף של וונטה מק, שהוא בוחר אותו ראשון, כאילו שהוא ככה באלם בסלון, נראה כאילו חוטף איזה סיז'ר.
1: מה כתוב על הפתק? וונטה מק, all day or all the way?
0: כן, משהו כזה, all the way. זה, לא שהסרט הזה...
1: זיכרונו לברכה,
0: צריך להגיד. כן, מה?

0: השחקן של וונטמק נפטר, לא?
1: באמת?
0: כן.
1: לא ידעתי את זה.
0: בלאק פנת'ר, זה אותו אחד, לא?
1: אה, זה צ'דוויק בוסמן?
0: כן.
1: מה? צ'דוויק בוסמן היה
0: וונטמק? וונטמק זה צ'דוויק בוסמן.
1: וואו, לא שמתי, לא...
0: אני 99% על זה, בוא נבדוק את זה.
1: לא, יכול להיות. וואו, הצפת אותי עכשיו. כאילו, אני יודע שצ'דוויק בוסמן מת, אבל לא יודעת שוונטמק מת. בקצור, בסרט עצמו, הג'י-אם שם, אגב...
0: כן, צ'דוויק בוסמן.
1: עושה קצת טעויות, כאילו, איכשהו במזל הכל מסתדר לו. שרלוט זה היה נראה כאילו היא באה עם תוכנית עבודה מאוד מאוד ברורה. אז זה התחיל, כמובן, בשחקנים שעזבו, ויש שניים מאוד משמעותיים, למלו בול עם הטרייד, מיילס ברידג'ס עם הטרייד, לשני מקומות אחרים, שתי קבוצות שונות, שני טריידים שונים, ג'וש גרין עבר בטרייד, וטרי מן, טרי מן עבר בטרייד. מי שנשאר, אני אציין שהוא נשאר, כי הוא הגיע רק באמצע העונה שעברה גם ככה, קובי ווייט משיקגו, ומעבר לזה, השחקנים החדשים שהצטרפו, גרייסון אלן, דוריאן פיני סמית, רויס אוניל, נאז ריד, דניס שרודר בקבוצה ה-12 שלו ב-NBA, רחוק קבוצה נוספת אחת מלהשוות את השיא של ליש סמית, ששיחק ב-13 קבוצות בקריירה, אף שחקן לא עשה דבר כזה, אז קצת הגזמת לדעתי עם הבליץ' שאתה חושב ששרלוט עשתה, כי בכל זאת יש פה את שרודר ואת ריד ואת רויס אוניל ואת DFS שהם bad boys, אתה יודע, אבל...
0: DFS, bad boy, כן, אוקיי.
1: לא, אוקיי,
0: אבל, פחות. לא, אבל אני, יכול להיות שאני גם הייתי מושפע, היו הרבה שמועות ב-24 שעות האחרונות, שגם סבוניס בדרך לשרלוט, אז יכול להיות שזה גם השפיע עליי ככה בתפיסה של כמות הלבנים.
1: תראה, האורנץ יש להם, כנראה הם לקחו את העונה שעברה, שכחתי לציין, עונה שעברה, עונה... מדהימה של שרלוט, בעיקר החצי השני של העונה, הקבוצה שניצחה בחוץ, והקבוצה הראשונה בהיסטוריה שניצחה בחוץ את השתי פינליסטיות, או השלוש אלופות האחרונות, אני כבר לא זוכר את הנתון, במעל 15 הפרש, 20 הפרש, ראינו ממנה איזה חודש מטורף שהחמישייה התייצבה, שכולם היו בריאים.
0: והדבר הראשון שהם עשו איך שנגמר העונה, זה להעיף את ה... את האורקסטרייטר של החמישייה הזאת.
1: כן, אבל נסביר למה. קודם כל, הייתה איזושהי ירידה קטנה בסוף, הם כבר היו רגע מלפני להגיע למקום שש כזה, אבל סיימו במקום התשיעי. הם ניצחו את מיאמי במשחק הפליין, כולל מהלך מאוד מלוכלך של המלו בול, ששבר את הגב של ממה דבאו שלא חזר לאותו משחק. הפסידו אחרי זה לאורלנדו במשחק הפליין השני, זה היה משחק חד צדדי, אורלנדו די פירקו אותם שם, התקפה שלהם נראתה קטסטרופה, קונקה ניפל, אחרי עונת רוקי סנסציונית, ירד לקרקע במהלך הפלייאוף, הבין שזה כדורסל קצת אחר, השלשות שלו לא כל כך נכנסו, אבל אפשר היה לראות באופן מאוד ברור, שיש פה שלד צעיר, של שני שחקנים שנבחרו בשנתיים האחרונות בדראפט, לפני שנה ולפני שנתיים, קונקה ניפל, סליחה, ברנדון מילר זה לפני 3 שנים. למלו, הוא כבר נכנס לעונה השביעית שלו. אתה אומר, רגע, אני הולך עם הטיימלן הזה של שלושתם קדימה, או שלמלו שחקן קצת בעייתי, גם כי הוא פצוע, גם כי הוא משחק בסגנון כדורסל, שאולי הוא לפעמים מדהים ומשלב, אבל הוא חסר שליטה, וזה לא מספיק טוב. אלה, שני אלה, ברנדון מילר, פוטנציאל להיות פריים פול ג'ורג', וקונקה ניפל, שיש לו פוטנציאל להיות... לא פריים, אבל ארי ברד אולי איכשהו כזה, סורי שאני אומר את זה בכלל, אבל אם אתה, אתה יודע, לפי עונת הרוקי וכן, בטח בכל מה שקשור לקליעה ל3 ולכמה שהוא משחק חכם.
0: אבל ארי ברד היה עושה הרבה יותר דברים, כן, חוץ כן, מרק כן. לי כלא, אבל כן. אוקיי. כן.
1: לא, גם קונקה ניפל עושה עוד דברים, ולדעתי הוא רק ילך וירחיב ויגדיל את הקשת.
0: השוואה מוגזמת מאוד.
1: שהוא. ברור שמוגזמת, התנצלתי מראש על המוגזמת.
0: שפר השוואותיך על ההמשך.
1: התנצלתי מראש על המוגזמת. תראה, קונקה ניפל, זה העניין, אני לא יכול להשוות אותו עכשיו לקלעים פיור כמו ג'י ג'י רדיק סטייל, כי הוא עושה הרבה יותר. אז הוא איפשהו באמצע, בין השחקני ג'י ג'י רדיק ללארי ברד, ולדעתי הוא יותר התקרב בסט יכולות שלו בעתיד, בוורסטיליות וברפגוניות למה שלארי ברד עושה. בכל מקרה, אלה השחקנים המשמעותיים, אלה שני השחקנים המשמעותיים, ומסביב לזה אתה מביא את נאז ריד, שכולנו יודעים מה הוא שווה. בנוסף, רויס אוניל ודניס שרודר, שהם, אתה יודע, כשחקני בק כחמישייה שנייה, עם דוריאן פיני סמית ועם גרייסון אלן, תשמע, הם לא פריירים. תוסיף את מוסה דיאבטה סנטר, תוסיף את ריין קולקברנר סנטר, כולם שחקנים צעירים, תוסיף את ציון ג'יימס שאפילו נתן עונת רוקי טובה. שרלוט, אני לא יודע אם היא אמורה לעשות עונה טובה יותר השנה ברמת המאזן, אבל מבחינת הדרך שלה, אני משוכנע שהיא מתקדמת.

0: באמת לכיוונים טובים, יחד עם המאמן שלה, צ'ארלס לי, ומצד אחד שפו, על ה-conviction, על האמונה במטרה ובדרך, מצד שני, אין לה את האלפה. דיברנו על זה, למרות שברנדון מילר אמור להיות האיש הזה.
1: ברנדון מילר בהחלט יכול להתפתח להיות האיש הזה, זאת עונת המבחן הגדולה שלו, הוא גם נכנס לשנת חוזה, מה שנקרא, נכון שזה לא שנה שבעקבותה הוא יהיה שחקן חופשי לחלוטין, הוא יהיה מה שנקרא ב-NBA restricted free agent, אבל זאת שנת המבחן, הוא ירצה את החוזה הגדול, השאלה אם הוא יוכל להוכיח את עצמו, כי מגמה דווקא מעניינת שאנחנו רואים בשנים האחרונות, דווקא עם שחקנים כאלה, אתה יודע, סקוררים טבעיים עם הרבה נתונים פיזיים טובים כמו ברנדון מילר, זה שרק לקלוע 20 וקצת נקודות למשחק is not gonna cut it. אם הוא ירצה את החוזה מקסימום שלו, שלזה הוא מכוון, זה ברור לנו, הוא יצטרך לשמור בהגנה, הוא יצטרך ממש להוביל את הקבוצה הזאת, וזה שם הרבה מאוד על הצלחת שלו, ומעניין לראות איך הוא יתמודד עם זה. אני לאו דווקא חושב ששרלוט תשחזר את הכמה חודשים המדהימים שהיא נתנה בעונה שעברה, כי כמו שאמרת, ראינו בסופו של דבר שעם כל הקרדיט וכל המחמאות שהם צברו, בסוף הם לא הצליחו אפילו לעלות לפלייאוף, וזה לא שהדיחה אותם קבוצה עם תנית, זה בסך הכל אורלנדו שהדיחה אותם, שהיא קבוצה עם הבעיות שלה, ולכן אני לאו דווקא מלא באמונה ששרלוט תהיה איזה סיפור הצלחה עונה, אני גם לא ראיתי מספיק מברנדון מילר בקריירה כדי להגיד לעצמי, וואו, זה פול ג'ורג' הבא, כמו שאתה באת ואמרת. יש לו את הפוטנציאל הזה, אבל הוא יצטרך לעשות קפיצת מדרגה מאוד מאוד גדולה כדי להגיע לשם, אין ספק שזאת העונה שבה הוא אמור לעשות את זה, ואני מאמין ביכולות שלו, אבל אני עוד לא ראיתי שום דבר בשלוש שנים שלו בקריירה, שאומר לי שהוא יכול להיות אלפא ברמה הזאת, שגם יסחוב את הקבוצה לניצחונות. ואם הוא לא יעשה את זה, אלא רק נשאר על עוד עונה של מקומות 9, 10, 11 במזרח, והוא יקלע נקודות, אבל הקבוצה לא תתרגם את זה להצלחות, אני לא כזה בטוח שאנחנו נראה אותו ממשיך שם עוד עונה.
0: אני, יש לי בעיה אחת עם שרלוט, ועם כל המהלכים שהם עשו, זה בעמדת הרכז. אני חושב שקובי ווייט ודני שרודר, כרכז פותח ובקאפ, קובי ווייט הוא הרבה יותר שתיים. אין שם מישהו שהוביל
1: משחק. הוא הקומבו גארד הקלאסי מהספסל.
0: כן, אז קונקה ניפל יצטרך גם להיות חצי רכז, ופה, כאילו, לפני שנים אמרתי לריברט שזה בשלוש, בוא נראה איך זה יסתדר. זאת אומרת, יש הרבה כישרון, אנחנו רואים גם שיש קבוצות עם פחות רכזים, אתה יודע, מנסות הרצה ככה כמה שנים, אפרופו מה שאמרתי קודם על מייק קונלי, וזה עבד לה, עבד לה מספיק בשביל לסיים כל שנה במקום גבוה במערב, ולהגיע לחצי גמר בערך, לעבור לפחות הסיבוב הראשון בשנים האחרונות, כולל שנה אחת שהיא עשתה גמר. שורה תחתונה, שרלוט, אתה אומר מה? מקום 8-10 כמו שנה שעברה, או שאתה חושב ש...
1: אני אומר, מגרדים את הפליין.
0: מגרדים את הפליין. קבוצה הבאה.
1: שיקגו.
0: תראה שנייה רגע, רק צובב לי את הטלפון, תראה לי שנייה.
1: לא פועל, לא ראיתי בכלום.
0: בסדר. שיקגו בול, זה עדיין מדייק.
1: נראה, עדיין...
0: אגב...
1: המסך בכלל על ה... פה.
0: אוקיי. טוב. מי שיצטרף לשיקגו...
1: כמעט אמרתי דטרויט, גילוי נאות, אבל אמרתי שיקגו ברגע האחרון.
0: שני שחקנים שהגיעו מקבוצות אחרות, מאוד משמעותיים אפשר להגיד, ועוד שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהגיע מקבוצה אחרת, אבל בליגה שונה, של קולג'ים. ניק לקסטון, שמגיע מברוקלין, נורמן פאוול, שחתם על חוזה לשנתיים, כנראה זה השכר הכי גבוה שהוא קיבל, כי נורמן פאוול אחרי עונת אולסטאר, ואחרי ששחק כדורסל תחרותי במיאמי ובקליפרס, ולפני זה בטורונטו, אומר, אוקיי, אני לא אנצח הרבה השנה, אבל אני רוצה כסף. וכמובן, השחקן אולי הכי מסקרן, לא אולי, בטוח הכי מסקרן בשיקגו, הבחירה הרביעית בדראפט, קלב ווילסון, שראינו אותו במשחק הראשון שלו בליגת הקיץ, דופק 35 נקודות, קובע סי נקודות למשחק בחורה, בליגת קיץ, של רוקי או של כל שחקן, שמגיע לליגת הקיץ, ובעיקר הוא הליף ביכולת שלו לקלוע מחוץ לקשת.
1: שזאת הייתה הביקורת עליו, צריך להגיד לפני הדראפט.
0: היו שם 7-3 במשחק הזה, באחוזים מטורפים, ואתה יודע, הוא נראה כמו איזושהי החלאה כזאת של ג'ארן ג'קסון ג'וניור וקווין דורנט.
1: נראה מטורף. אני חייב להגיד שבהרבה מאוד דראפטים, הבחירה הרביעית היא כזה בחירה בעייתית. אין דראפטים שמגיעים 4 טופ פרוספקס, וגם כשאומרים שיש 4 טופ פרוספקס, וקלב ווילסון היה מספר 4 באופן מובהק לכל אורך תהליך הפרי דראפט, אז הבחירה הרביעית הוא כזה, אוקיי, הוא השחקן שיש לו את המגבלות, אתה יודע, אמרת, היה ספק לגבי הקליעה. אני חושב שמהמשחק הראשון של הסאמר ליג, כולם הסתכלו ואמרו, what the fuck, זאת בחירה רביעית, בוא נשיקגו זכתה בלוטו, ליפול לבחירה רביעית ולקבל שחקן כזה, אימא לי, זה נראה כמו שחקן מפחיד בכל רמה,

0: יש לו את הסייז, יש לו את האתלטיות, מוטת ידיים, checks all the boxes, כאילו, מה תגיד לי, הוא לא, לא הוכיח את עצמו כמוסר גדול, who gives a fuck, כאילו, בעמדה 3-4, הוא לא צריך להיות איזה מוסר גדול, הוא נראה משהו דפוק, אני חייב להגיד, קלב ווילסון דפוק בקטע טוב כמובן, ודווקא עם ההחתמות שציינת קודם, נורמן פאוול, שחקן מצוין, ניק לקסטון, שחקן שאני מאוד אהבתי, גם בווריאציה שלו בברוקלין, כשעוד ברוקלין הייתה תחרותית.
1: אתה מכרת לי אותו שנה שעברה בטרייד? תקשיב, הוא היה...
0: יכול להיות.
1: חלש.
0: אבל אני גיליתי אותו בפנטזי, בעונת הפריצה שלו.
1: זאת אומרת, המספרים שהשתפרו, שנה שעברה הייתה שנת C שלו, אבל כאילו עוד שחקן שיש לו פוטנציאל מדהים שלא ממומש בעיניי.
0: לא, אבל דווקא הוא היה ממש טוב בעונה הזאת בברוקלין, כשזה כבר התחיל לקפוץ מהצוק, כל המכונית של ברוקלין, אבל הייתה לו שם איזה חצי עונה שהם עוד הובילו את המזרח במהלכה בשלב מסוים, עוד עם דורנט אני מדבר וכן הלאה, וקלקסטון הוא שחקן שיש לו יכולות, והוא יתאים לה, הוא גם מאוד אתלטי, הוא מתאים לסגנון הקופצני והרץ הזה ששיקגו מחפשת לשחק. אני חושב שזה הולכת להיות אחת הקבוצות, בארצות הברית קוראים לזה ה-Game Pass Darling, או שיש איזה ביטוי כזה, ה-League Pass Darling, סליחה, Game Pass זה בפוטבול, אז ה-League Pass Darling, ואני חושב ששיקגו תהיה קבוצה שמאוד מלהיב לראות אותה, אם זה קיילב ווילסון, אם זה מטס בוזליס, שימשיך את ההתקדמות שלו, וגם שחקן מאוד מאוד אתלטי.
1: לא, הוא שחקן עם פוטנציאל אולסטאר.
0: נורמן פאוול, שהוא קלעי מטורף, סקורר משוגע, אין מה להגיד, ראינו את זה כבר כמה וכמה פעמים בעונות האחרונות, וניק לקסטון, שגם יכול לנקות חדירות לסל ולהדביע בצד השני, זאת יכולה להיות קבוצה מלהיבה וקבוצה מאוד כיפית.
1: לא אמרת השם של רכז.
0: ברח לי.
1: יש איזה פוינט גארד עם שיער מתבדר.
0: שיער מתבדר? ג'וש גידי, נכון, גופיה מספר 3, שכחתי כמובן. שג'וש גידי הוא גם מאוד מתאים לנצח על כל המקלה הזאת, צריך להגיד.
1: בוא נדבר על החמישייה רגע, זאת חמישייה מעניינת, זאת חמישייה של ג'וש גידי באחד, נורמן פאוול בשתיים, מטס בוזליס אני מניח בשלוש, קלב ווילסון בארבע, וניק לקסטון בחמש, נכון?
0: בהחלט.
1: עכשיו... זאת חמישייה ששווה מה בעיניך? כי שנה שעברה, נזכיר, שיקגו סיימה במאזן 31-51, וזה אחרי כמה שנים רצופות, שהיא מסיימת בין מקומות 8 ל-10.
0: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הפליין.
1: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הבינוניות. אז היא עשתה את הטרייד הזה בשביל לצאת מהבינוניות, הסתדר לה טוב עם בחירת דראפט הזאת של קלב ווילסון, השאלה מה היא מחפשת לעשות עכשיו. כי קודם אמרנו שיש ברוקלין, יש מילווקי, ויש שיקגו, אלה השלוש קבוצות כביכול הפחות איכותיות, זה מה שאני אמרתי. לפחות, האם אתה מסכים איתי, חושב כך, או שמבחינתך, נגיד, שרלוט פחות משיקגו,
0: אז דווקא קבוצות... עכשיו שעברנו על הסגל של שיקגו, ואני איכשהו משכנע את עצמי פה בלייב, תוך כדי השידור, שאני כל כך אוהב גם את נורמן פאוול, כשחקן שתורם לניצחונות, שחקן טוב, שיודע את התפקיד שלו, ועושה את הכל באחוזים גבוהים, שבתלקיד מסוים, והשאלה פה זה עמדת המאמן בשיקגו, שהיא ממש לא החוזקה של הקבוצה הזאת, כבר... פחות או יותר נראה לי שמאז שטום טיבדו פוטר, תקן אותי מתי זה היה, 2015-2016, משהו כזה, אז אני חושב שאם ימצאו את היכולת לחבר את החתיכות האלה בצורה נכונה, זה יכולה להיות עונה מלהיבה של שיקגו, ברמה שהיא יכולה גם להתחרות על הפליין. זאת אומרת, אני לא רואה הרבה הבדלים בסגל שאמרת עכשיו, בין הסגל הזה לבין הסגל של שרלוט,
1: לא,
0: שעברנו
1: לא,
0: עליה לפני
1: לא,
0: רגע.
1: לא, לא, לא, רגע, אבל כאן, אתה לא רואה הרבה הבדלים בחמישייה אולי. בסגל אני רואה המון הבדלים. כשאתה מסתכל מעבר לחמישה שחקנים האלה, השמות הבאים שלך שאמורים כאילו לעלות מהספסל ולסחוב אותך בשיקגו, זה נועה סנגה, שעד עכשיו בארצות הברית מכירים אותו רק מהפוסטר שהוא קיבל בליגת הקיץ, כי הוא נפצע עונה שעברה ולא שחק הבחירה 12 בדראפט, אנחנו מכירים אותו כאילו עם בן שרף באולם. זה זאק הולינס, הפלופ הלא מוכח, הזה שהוא עכשיו חתם שם על חוזה לשלוש שנים, זה... לא יודע, זה הכל אם זה פספוס, זה בחירה עשירית בדראפט, גם עניין של פציעות אולי, וגם עניין של ערכת יתר. אייזיק אוקורו, פטריק וויליאמס, אחת מהבחירות דראפט הגרועות של דראפט 2020, אי אפשר להתווכח על זה. זאת אומרת, אין פה עומק, יש פה חמישייה נחמדה ומעניינת, שמשחקת נגד קבוצות חזקות, יש פה ג'וש גידי, שהוא לא טוב בזריקה מחוץ לקשת, הוא יכול לקלוע לפעמים, אבל יש לו שחרור איטי, ואחוזים לא מספיק גבוהים. אחלה נורמן פאוול, ואחלה, מטס בוזליס, אתה יודע מה? אני אגיד רק דבר אחד בניתוח הזה. אני עדיין חושב שיקגו קבוצה חלשה בגלל שאין הספסל, אבל אני כן מאמין במטס בוזליס. אני כן חושב שיש לו פוטנציאל אולסטאר, אני חושב ששחקן מאוד מאוד מיוחד, זה לא קדנקי מהאתלטים, זה בכלל, יש לו משחק שלם. וזה שחקן צעיר שעוד הולך להתפתח ולגדול, ויחד עם בוזליס וווילסון, שוב, יש שם התחלה של משהו, לא חושב שזה מספיק כדי להיאבק על הפליין השנה, ול...

0: לדעתי זה גם מסתדר להם לשאיפות.
1: אין ספק, אני לא בא ואומר פליין, אני רק אומר שאם הם איכשהו יהיו במאבק על מקומות 10, אזור 10, 11, 12 במזרח, ולא יגרדו את התחתית של הקונפרנס, זה בכלל לא יפתיע אותי, בגלל שהחמישייה הזאת, on paper, וואלה, נראית מלהיבה מאוד. שחקנים שמתאימים מאוד גם אחד ליד השני ביחד.
0: לגבי המאמן שלהם, אני חייב להגיד ש... אני אישית חושב שברמת הכדורסל וברמת הקואוצ'ינג, פורטלנד יצא לטוב מייקל נורי במקום תיאגו ספליטר. לא שתיאגו ספליטר לא מאמן טוב, אבל אני חושב שחסרים לו כל מיני דברים שראינו שלא קיבלנו ולא ראינו בשנה שעברה. אפשר היה לעשות יותר במשחקים מסוימים עם פורטלנד, בכל מה שקשור גם לניהול משחק, אבל בסדר, נראה איך זה התפתח.
1: אני בטוח גם שהוא קיבל את הג'וב הזה בשיקגו, כי הסתכלו מה קרה בפורטלנד, וזקפו חלק לא מבוטל מההתפתחות של דני אבדיה לספליטר, בצדק או שלא בצדק. ואז אומרים, יש לנו פה צמד פורוורדים מטורף, אנחנו מאוד אוהבים את השחקנים עם עמדות 3-4 בשיקגו, מאטס בוזליס וקלב וויליסון, כמו שאמרנו, ואומרים, אוקיי, זה מאמן מצוין לפיתוח פורוורדים, תראו מה עושה עם דני אבדיה, יכול להיות שזו הסיבה שהוא קיבל את הג'וב הזה מלכתחילה.
0: אז לא, זאת לא הסיבה שפורטלנד לדעתי יצא לריצה שלה, או יותר נכון, הפריצה של דני לדעתי.
1: אני יודע מה דעתך, לכן הייתי ציני.
0: לא, לא, זה שהוא נתן לו שם קרדיט ונתן לו גב ותמך בו ואמר לו, אני יודע שהוא אמר לו, תזרוק, כמה שתזרוק, אין לי בעיה, תחתי 20 זריקות, רק תזרוק, תזרוק, תזרוק. אני יודע שהוא דחף אותו ונתן לו גב ואהב אותו מאוד והאמין בו ברמה מקצועית וברמה האישית. זה לא העניין, אני חושב שהוא לא התפתח בגללו, אני חושב שהוא התפתח בגלל שסקוט אנדרסון ישב בצד 50 משחקים, שדון שרפ יש לו אופי מאוד נוח עם הטימייט בכל מה שקשור לזה שהוא לא אלפא, הוא לא שתלטן, הוא לא ווקלי וכו'. דיים ישב בצד עונה שלמה, לא, אתה יודע, תומני קמרה זה פורד שפתאום חתם על חוזה, שאם תחזור אחור שנתיים, אני לא חושב שהוא דימיין שהוא יעשה 20 ומשהו מיליון דולר לעונה ב-NBA, בשלב כל כך מוקדם של הקריירה שלו, בתור בחירת סיבוב שני מאוחרת. זאת אומרת, היה לו סטאפ טוב שהוא הצליח לפרוץ בו, ותיאגו ספליטר היה שם כדי לעזור לזה. אבל בסדר, אנחנו נדבר עוד על פורטלנד בהזדמנות אחרות, סוף סוף יש פרק שלא מדברים, אז תשאל לוקח אותי לשם. קבוצה הבאה.
1: אני מתנצל גם בפני הצופה.
0: קבוצה הבאה, אמרת את השם שלה קודם, אז...
1: דיטרויט!
0: אופה, הוא נפל! הצלחתי להפיל אותו, הוא נפל!
1: מי שכחתי?
0: מי שכחת בסי?
1: שרלוט, שיקגו. אני נמסק.
0: 2016 NBA champions.
1: Cleveland Cavaliers.
0: Cleveland Cavaliers.
1: אז זה רק מוכיח שאני אמיתי, שאני אמין.
0: הוא לא רובוט.
1: אני לא מכיר מדף.
0: הוא לא עדיין, הוא לא זה שראיתי, ראית קפץ לך היום הציוץ הזה? אתה לא בטוויטר בעצם. שזה מישהו עובד כאילו בכיר ב-Open AI, וזה עזב את העבודה, וזה צייץ איזה משהו, שכאילו תוך 10 שנים גג, AI ירוג את כל האנושות.
1: טוב.
0: שיהיה לנו בהצלחה עם...
1: מי תיקח אליפות בעשר שנים הקרובות?
0: קליבלנד, מבחינת שחקנים...
1: בשורה קשה לקליפרס, אגב.
0: מאוד קשה. זהו, הקליפרס... אם אני הקליפרס, אני עוזב את העונה. מה יש לי לשחק כדורסל? תן לי להיות בים, להעביר... גם ככה אני לא אזכה באליפות. אוקיי, עזבו. קיון אליס, לארי נאנס ג'וניור, ג'ורג' ניאנג, דני שרודר, מקס טרוס לקליפרס, דין וייד. לפילדלפיה, אנשים שוכחים שגם דין וייד בפילי, אנחנו נגיע לפילי עוד מעט, ניתן את הסגל ושחקנים שהצטרפו, יש כמה שמות שאנשים פספסו נראה לי, שחקנים שהצטרפו, קליפה דיופ, מריו איזוניה, ופייטון ווטסון, עכשיו, קליפה דיופ ומריו איזוניה, זה אתה יודע, זה השם של אירון פנן כתוב על זה, אתה יודע, שחקני יורו ליג עכשיו, לא שמריו איזוניה הוא לא בחירה חמישית בדראפט לפני איזה 10 שנים, והיה שחקן NBA, ועכשיו אחרי שעשה את כל מה שהוא עשה בריאל, וכבר לקח שם אליפות, החליט שהוא רוצה לחזור ל-NBA, לפי מה שהבנתי הוא הקריב קצת מהכסף, אבל אלה השחקנים שהצטרפו, פייטון ווטסון, זאת ההחתמה המשמעותית, שהגיעה בסיין אנד טרייד מדנבר, מה ששלח בסוף את מקס טרוס לקליפר, זאת העסקה שהוציאה את טרוס מקליבלנד, ומעבר לזה, ג'יימס ארדן חתם על חוזה חדש לשלוש שנים, אחרי שעבר בטרייד בשנה שעברה, ודונובן מיטשל החוצפן הזה חתם על חוזה מקסימום של ארבע שנים, בלי להתחשב בכלל במצב הכלכלי של קליבלנד, שגם ככה היא מעבר לעבר לעבר של הסקנד אפרון כבר פחות או יותר, או לפחות שנה שעברה איתה, ועכשיו עושה את ההתאמות שלה, בגלל זה הייתה מאוד מוגבלת גם בקיץ, בגלל זה היא מביאה שחקנים כמו מריו איזוניה וקליפה דיופ, כי אין לה יותר מדי יכולות כלכליות, או יותר נכון גמישות כלכלית, בשביל להחתים שחקנים חדשים, שחקנים בשיעור קומה, ועדיין, יש שם קבוצה ששנה שעברה, אבן מובלי, עניינות, פציעות, דברים, עניינים, אבל ג'ארט אלן, אבן מובלי,

0: דונובן מיטשל, ג'יימס ארדן ופייטון ווטסון. זאת בגדול החמישייה של קליבלנד. זאת אומרת, נכון, דונובן מיטשל וג'יימס ארדן לא השומרים הכי גדולים, אבל שלושה שומרים בבקורט. תראה, עונה סדירה, אם קליבלנד תהיה בריאה, לא כמו בשנה שעברה, שחצי מהסגל שלה היה פצוע, כולל מקס טרוס, בתחילת העונה שהיה שחקן חמישייה, אם קליבלנד תהיה בריאה, היא אמורה לשחזר את העונה, לא שעברה, זאת שלפניה, שהיא סיימה ראשונה במזרח.
1: ברמת התיאוריה, כן, ופייטון ווטסון זו החתמה מאוד יפה בקטע הזה, גם שחקן שאני מחזיק ממנו בלי קשר, שאם נראה מצב שמיטשל או הרדן מחמיצים משחקים, פייטון ווטסון, נכון שזאת הייתה תקופה קצרה של חודש וחצי חודשיים, אבל הוא הוכיח שהוא יכול להיות הרבה יותר ממה שנתנו לו להיות בדנבר רוב הזמן. הוא יכול לקחת את הכדור, הוא יכול לייצר, הוא יכול לעשות דברים מאוד מעניינים. יש לו את הסייז והאתלטיות והכל. השאלה שלי זה לגבי העומק שנשאר בקליבלנד, כי הרבה מאוד מהשמות שאתה אמרת פה שעזבו, אם זה סטרוס, אם זה דין וייד וכאלה, זה שמות שהחזיקו את הספסל, וגם חלקם היו חמישייה בשנים האחרונות. אז קליבלנד נשענה בעונה ההיסטורית לטובה שלה, בעונה הסדירה לפני שנתיים, על העומק הזה. זה לאו דווקא הייתה עונה שבה דונובן מיטשל פרח ושלט בעניינים, ג'יימס ארדן אפילו עוד לא היה שם, אבל העומק הזה והשיטת משחק הנכונה בהובלו של קני אטקינסון הובילו אותה להצלחות מאוד משמעותיות בעונה הסדירה. אז השאלה שלי אם העומק הזה לא נפגע יותר מדי כדי לשחזר הצלחה שכזו, כי ה-Second Apron שקליבלנד נכנסה לעונה שעברה, כמו שאמרת, כקבוצה היחידה בליגה שהייתה under the second apron או over, מה הביטוי הנכון פה? under או over?
0: מעל,
1: over the second apron. וזה מאוד מאוד פוגע ביכולת של הקבוצות להתנהל. דיברת ורמזת על הניקס קודם, שהבעלים הודיע שהדבר היחיד שהקבוצה לא תעשה זה לא תיכנס לסקנד אייפרן, לא משנה הנסיבות, אז קליבלנד עשתה את זה, והיא משלמת מחיר מסוים ברמת היכולת והגמישות שלה לנהל את הקבוצה. אני מת על דונובן מיטשל, אני לא יודע אם הוא האלפה שיכול לסחוף את הקבוצה למקומות הגבוהים ביותר בליגה, ויתר השחקנים הם באמת משתלבים יפה. אני, יש לי גם את הספקות שלי לגבי כוכב המשנה פה בהתקפה, ג'יימס ארדן. אני מאוד מאוד אוהב את האתלטיות ההגנתית שיש מאחורה, כמו שאמרת, מובלי, ג'רד אלן ופייטון ווטסון שהצטרף, אבל אני לא הייתי בא ואומר שזאת קבוצה שיכולה לגרד את ה-60 ניצחונות, בגלל העובדה שזה ג'יימס ארדן, בגלל העובדה שאין שם את העומק ואת האמונה אולי, ואת ההתגייסות מאחורי קני אטקינסון, כמו שהייתה בעונה הראשונה שלו בקבוצה, שהייתה בהחלט מאוד מאוד מוצלחת. אז הייתי שם אותם כעוד קבוצת פלייאוף, 3-6 כזה במזרח, אבל לא הייתי רואה את הקבוצה הזאת ככזאת שעושה לנו עכשיו את מקומות 1-2 במזרח. אני לא רואה את המומנטום לשם.
0: עונה שעברה, בואו לא נשכח, קליבלנד ניצחה בסיבוב הראשון, אחרי שסיימה את העונה הסדירה במאזן 52-30, את טורונטו אחרי 7 משחקים, עם יתרון ביתיות. היא עשתה את זה אחרי זה, בחצי גמר המזרח מול דטרויט, בלי יתרון ביתיות. רגע, שנייה, יש לי בלגן בראש, כן, דטרויט הרי חזרה מפיגור 3-1 נגד אורלנדו, ואחרי זה הפסידה לקליבלנד, בגיים 7 בבית, ואחרי זה היא פשוט קרסה מול הניקס, במשחק הראשון, אחרי שהיא גם התחילה טוב, אבל אז הייתה לה שם איזושהי קריסה, זה היה נראה כאילו בדרך לנצח, איבדה את היתרון שלהם, הקאמבק של הניקס ברבע הרביעי של גיים 1, ומשם
1: איבדה... אגב, ברנסון
0: וקני אטקינסון עם האנליטיקס והניצחונות בה, ניצחנו שלושה משחקים.
1: האנליטיקלי הם שחטו אותם, אבל אפילו היה בזה פודקאסט השבוע, ג'יילן ברנסון, ושאלו אותו, אמרו לו, מה, איך עשיתם את הקאמבק הזה, מה זה הפיגור 29 נגד הספרס? והוא אמר כאילו, זה הקאמבק הזה, זה סתם שטויות. אנחנו זה שחזרנו מדאון 23 בשבע דקות לסיום נגד קליבלנד, זה הקאמבק. זאת אומרת, fresh off האליפות, הוא אמר, מה זה הקאמבק הזה לחזור מ-29? הייתה לנו מחצית שלמה. נגד קליבלנד, והוא כאילו בא להגיד, איזה בדיחה זה שאני פשוט הולך התקפה אחרי התקפה, לוקח את ג'יימס ארדן one on one, וזה פשוט היה מביך.
0: מביך גם זה שאמרתי קודם שקליבלנד אמורה לשחזר את העונה שלפני שנתיים, במחשבה שנייה לא, היא לא יכולה לשחזר אותה כי היא קצרה, כמו שאמרת, אין שם עומק, יותר מדי שחקנים עזבו, העומק הייתה חלק, זה היה חלק מהבעיה שלה בשנים האחרונות, אבל לא יודע, אני לא, קודם כל ג'יימס ארדן שחקן שבדרך כלל בריא, אוקיי? זה שחקן מנצח בעונה סדירה, זה שחקן שתמיד מגיע לפלי אוף, אין פה סימן שאלה אם קליבלנד לא יודע, תמצא את עצמו מדרדרת מחוץ לפליין, זה קבוצה של מקום רביעי, מקום חמישי, איך שלא תסובב את זה, אבל כן, יש לה בעיה של עומק, יש לה בעיה של עומק, כי שאר השחקנים, יש את סם מריל שאנחנו מתים עליו, אי אפשר לא לאהוב אותו, הוא שחקן מדליק, הוא קל...

0: והיא ברמות הכי גבוהות שיש, והוא גם יודע לעשות קצת יותר, ראינו את זה בפלייאוף האחרון. שחקן שמאוד אוהבים בקליבלנד, שמאוד מחזיקים ממנו, שגם התחלנו לראות מקבל יותר הזדמנויות, שזה תהליך, הוא נבנה שם דרך הג'י ליג, וגם זה פרויקט אגב של לירון פנן, נקלואן טומלין, לא, נקלואן טומלין, ג'יילון טייסון, ראינו אותו שנה שעברה גם, בקפיצה מדהימה לעונה שנייה לשחקן משנה כזה, זאת אומרת, יש קצת דברים שהם לא מוכרחים, אבל בעיניים של הצוות המקצועי בקליבלנד, אני חושב שהם מאמינים בזה, ובטוחים שהעומק הוא שם וקיים, עם תוספות כמובן של איזוניה והניסיון שלו.
1: בוא ניתן להם רק מחמת הספק, כל השמות האלה שדיברנו עליהם פה, דין וייד וכן הלאה, כנראה שלפני שנה שנתיים לא היינו יודעים מי זה בכלל, וקליבלנד הוכיחה לנו שהיא יודעת למצוא את, בדיוק מה שאמרת עכשיו, את השחקנים המשלימים האלה, השחקנים האלה שהם יפתחו, ג'יילן טייסון וכן הלאה, שפתאום יפתיעו אותנו, שפתאום נגיד בונה, יש להם חמישייה פצצה, וכן יש להם את השלושה ארבעה השחקנים האלה מהספסל שהם הצליחו לפתח, כרגע אנחנו לא מכירים אותם יותר מדי, אבל בסופו של דבר קליבלנד הוכיחה לנו שהיא כן יודעת לייצר אותם, תוך כדי העונה, אז יכול להיות שהם שוב יוכיחו לנו שזה כן קיים, וכן יש את העומק הזה, למרות שאנחנו מטילים בזה ספק כרגע.
0: תראה, אנחנו חפרנים, חייב להגיד לך.
1: צריך לעצור את זה בחצי המזרח, נראה לי.
0: בקצב הזה, אני מסתכל, יש לנו עוד איזה 25 דקות להקליט, אבל נכון לעכשיו, עברנו על 7 קבוצות במזרח, אוקיי, אז אנחנו מקליטים כבר למעלה משעה, עזוב את ה-7-8 דקות הראשונות שדיברנו על דברים שלא קשורים לכדורסל, אנחנו מקליטים מעל לשעה, על 7 קבוצות במזרח, ועוד לא הגענו לאלופת ה-NBA, לאיזה פילדלפיה שהיה לאיזה קיץ מעניין, לכל מיני קבוצות מפלורידה, שגם שם קרו דברים, בטח באחת מהם, אבל טוב, בוא ננסה, נתקדם
1: בקצב. נראה לי שזה מסתדר להיות בדיוק החמש האחרונות, אז אולי נשאיר אותן כבר לפרק הבא.
0: בואו נראה, בואו נתקדם, יש לנו עדיין זמן להקליט, אז נגיע לאן שנגיע.
1: קצת זורק את הגופייה שבאתי איתה לפח, אבל בסדר.
0: כן.
1: אליהם בטוח לא נגיע.
0: לא, לא. אלא אם נעשה, תשמע, עכשיו אפשר לעשות שלוש דקות לקבוצה. בהצלחה עם זה. בגדול, אני הבעיה. אתה מבין? אתה מדבר חד, ענייני, מדויק. אני גם בליפסוסים, גם באקסטרה מחשבה על העברית, אז לפעמים אני נתקע, וגם חופר, בלי קשר, חופר, ולפעמים חוזר על עצמי. טוב, דטרויט. עכשיו הגענו לדטרויט. שקודם פספסת.
1: פה פשוט נעשה את זה 10 קבוצות כל פרק, והנה, גיבלנו 3 פרקים. הנה, פתרתי לך את האירוע.
0: יאללה. פשוט פעם הבאה שנקליט, נצטרך לבוא טיפה יותר מוקדם, כי...
1: פעם הבאה נעשה 5 מהמזרח ו5 מהמערב. יהיה פה איזה בלנס.
0: לא, יש לנו אבל עוד... בגדול, יש חג ביום שישי, ואז יש לנו את שני להקליט.
1: בסדר, צופים לא צריכים עכשיו לשמוע את הלוס שלנו. אני רק אומר,
0: לא, הלוס שלנו. אני הלוס שלנו פה, אני ביום שלישי
1: בלילה. בסדר, נסתדר, אני יודע, הבנתי.
0: אוקיי, בסדר.
1: חבר'ה, תפסיקו להקשיב לשטויות שלי, דוב, בוא נתקדם.
0: רגע, מה זה? קיבלתי פה איזו הודעה מעניינת.
1: אוקיי, דיטרויט פיסטנס.
0: זה הכל, אוקיי.
1: דיטרויט פיסטנס, the bad boy פיסטנס. הגענו לדטרויט או שיש לך עוד קבוצה כזה מהנפטלין להפתיע אותי?
0: דלד.
1: אבל איך שתקת יפה קודם, שידעת כבר שאני הולך ליפול בדטרויט, ואמרת, דטרויט זה הבא בתור.
0: כי אתה כבר אמרת דטרויט.
1: שלחנו את מושון.
0: אני לא התכוונתי להטעות אותך או להפיל אותך, אבל ברגע שאתה עשית את זה, כבר נתת לי את ההזדמנות לחזק את זה.
1: שחקן פוקר לא רע.
0: טוב, שחקנים שהצטרפו לדטרויט. גרי אריס, הוא עדיין ב-NBA מסתבר, ומשחק כדורסל.
1: גריס, כמו שהוא ידוע במחוזותינו.
0: טוריאן נסיך. ונעבור לשני שחקנים שהם באמת עכשיו משמעותיים. עזיה ג'ו, שעבר בטרייד מאוקלאומה סיטי, ששוב, ויתרה על שחקנים כי אין לה כסף, היא לא יכולה להחזיק את כולם, וזה שחקנים איכותיים ששווים יותר. והטרייד המעניין, ג'ון קולינס, בעסקה עם הקליפרס, ועוד קבוצה, טרייד של 3 קבוצות, עושה את דרכו לדטרויט. מי עזב? טובייס האריס אובר מי?
1: טובייס האריס אובר מי?
0: קאריס לברט, מרקוס ססר, וביף סטו, אז זה הסטוארט.
1: שזה מפתיע, כי ביף סטו זה היה ממש, כאילו ה-DNA של דטרויט זה היה ביף סטו.
0: הוא היה אמור להיות המיטשל רובינסון של דטרויט, כמו שהוא היה של הניקס עד לקיץ האחרון.
1: יכול להיות שהוא עדיין רודף אחרי לברון אגב.
0: הדטרויט פיסטנס סיימו את העונה שעברה בתור הקבוצה הטובה ביותר במזרח, עם מאזן של 60 ניצחונות ו-22 הפסדים, בעצם הקבוצה השלישית שהגיעה ל-60 ניצחונות ומעלה אחרי אוקלאומה סיטי וסן אנטוניו. מה נגיד, עברו את אורלנדו בסיבוב הראשון, אבל בקושי, היה שם את משחק מספר 5, אורלנדו ביתרון 3, משחק מספר, כן, 5, אורלנדו ביתרון 3-1, והיא יכולה לגמור סיפור.

0: סליחה, משחק מספר 6 ביתרון 3-2 באורלנדו, ואז הקריסה הזאת של המג'יק שהיו בפלוס 20 והפסיקו לקלוע, ודטרויט עשתה שם מהפך וחזרה, ובמקום ללכת הביתה ניצחה את זה בגיים 7. תראה, אף אחד לא חושב, לא סופר את דטרויט. אני שומע את כל הפודקאסטים וכל הדיבורים, וכולם מתמקדים במזרח, בפילי, ובניו יורק, ובבוסטון, ובאינדיאנה שעוד לא הגענו אליה, שחוזרת בענק עכשיו עם טריס הליברטון. וכאילו דטרויט אומרים, אוקיי, זאת הייתה עונה שטייטום לא שיחק, שטריס הליברטון לא שיחק, שלברון לא היה בפילדלפיה, שהניקס עדיין לא היו אלופים, אז בגלל זה דטרויט עשתה שנה טובה ממש. מה אתה חושב, זה נכון?
1: כן, אני חושב שזה נכון. אני חושב שדטרויט... באנגלית אומרים caught lightning in a bottle, בעונה האחרונה הכל הסתדר לה, הכל הסתדר כל כך יפה, הם שיחקו, היה להם הגנה מאוד מאוד חזקה, שסחפה אותם לרשות המזרח בשלב די מוקדם, ו-they kept it going, עד הסיום. אבל...
0: שנייה, אני יודע שאמרתי שאני קצרים, אבל אתה מכיר אותי, אני חייב להבין דברים. caught lightning in a bottle, אני מבין את הרפרנס, אבל אני רק, אפשר לתפוס, מה זאת אומרת? כאילו, הבנתי את זה שהברק... אתה תופס אותו במקום שהוא פוגע בך, הסיכוי ההסתברות שהוא ייכנס לצנצנת, לבקבוק ותוכל, אבל נגיד, מה זה תפסת ברק? אתה יכול לתפוס ברק ואז מה? הוא מבריק לך בתוך הבקבוק?
1: אתה מספיק לסגור את הפקק מעל.
0: הוא עושה לך בזבזי, יש לך בקבוק סיכום בזבזי, עם ברק אמיתי לך, שלך בבקבוק? כאילו, תברר לי את זה, תשלח. מה שקורה, אתם יודעים, מה שקורה אחרי פרקים, זה כמה שעות אחרי, אמיתי שולח לי וואטסאפים עם כל מיני הסברים, על דברים, על שמות של תרופות, וכו', אז תסגור לי גם את הפינה הזאת.
1: האמת שזה באמת מעניין, כי גם הברק אמור להימשך לנקודה הכי גבוהה באזור, והבקבוק זה בהחלט לא יהיה הנקודה הזאת. קיצור, אני אבדוק את זה ואני אתקן אותך.
0: לא, סבבה, נגיד, אתה מחזיק את הבקבוק למעלה, אוקיי? ויש לך בקבוק אוטומטי שברגע שהברק פוגע, הוא נסגר. תפסת את הברק, אבל הברק הוא ברק, הוא כמו כמו ברק רביד, הוא כאילו, יש לו ישות, הוא קם, הוא מדבר, הוא זז, הוא חי בתוך הבקבוק.
1: מעניין, אנחנו נבזוק את זה.
0: בפרק הבא. הרבה מזל לדטרויט עם הברק הזה.
1: כן, ואני חושב שמה שאני מזהה בדטרויט, אתה יודע, הרבה פעמים ב-NBA אוהבים שכנע את עצמם הרבה מאוד קבוצות באיזה מציאות חלופית. דטרויט קצת ראתה את עצמה בעונה האחרונה, כמו OKC שלפני 3 שנים. אני רק אתזכר את עצמנו רגע, OKC לפני 3 שנים קפצה משולי המערב, או באזור הפליין במערב, להיות קבוצה במקום הראשון בעונה הסדירה במערב, ולא עשתה שום מהלכים בטרייד דדליין וכן הלאה, רצתה לרוץ עם הצוות שהתפתח אצלה, והפסידה בסופו של דבר ללוקה דונצ'יץ' בפלייאוף, אבל אמרה, אוקיי, אבל עכשיו אנחנו מבינים מה צריך לעשות כדי להשתפר, הלכו בקיץ והחתימו את איזה ארטנסטיין, הביאו את אלכס קרוסו בטרייד, ועשו את השינויים המתאימים, תוך כדי זה שהם שמרו על התבנית הקיימת שלהם, שהייתה צ'ט אולנגרן, שי ג'יליס אלכסנדר, וג'יילן וויליאמס. זה מה שהם עשו בזמנו. דטרויט לדעתי קצת משכנעת את עצמה, או לפחות בעונה האחרונה שכנעת עצמה, שהיא באותו מצב, שהיא רק צריכה לתת לשחקנים שלה להתפתח, אם זה קייט קנינגהם שראינו את זה ממנו, אם זה אוסר תומסון, אם זה ג'יילן דורן, וככה ילד השלישייה שהיא ה-homegrown talent שלה, ובקיץ הם יעשו אולי את המהלכים המתאימים, אחרי שהם ילמדו מה קרה בפלייאוף, זאת אומרת הם לא עשו שום מהלכים בטרייד דדליין, מאוד מאוד מזכיר את OKC שלפני 3 שנים, שגם סיימה ראשונה בעונה הסדירה את המערב. אבל לצערי, כשאני מסתכל על הסגל של דטרויט, אתה יכול להגיד לי, יש להם את האלפה, וואלה, קייט קנינגהם, יכול להתפתח, כמו ששי גילג'ס אלכסנדר התפתח בשנים האחרונות, את זה אני מקבל. יש לה את ג'יילן דורן, למרות סכסוכי החוזה הנוכחיים, תגיד לי, הוא כמו הצ'ט אומגרם שלהם. וואלה, זרמתי איתך. אבל חסר, ושוב, זה סטרץ' להגיד את שני הדברים שאמרתי, אבל אני זורם עם החשיבה הזאת.
0: כן, בסדר, אני מבין את ה...
1: אבל איפה המהלכים שיקדמו את הקבוצה שהיו צריכים לקרות בקיץ הנוכחי? איפה המהלכים להביא עוד סקוררים, עוד קלעים? למה נורמן פאוול, שדיברנו עליו קודם, שהוא שחקן מצוין, שהוכיח את עצמו, והיה תורם באספקט מאוד מאוד משמעותי לדטרויט, שזה החוסר בכלייה, בעמדות הווינג, למה הוא לא הגיע לקבוצה? סתם בתור דוגמה, כן?
0: בעמדות הווינג כן, אבל אני...
1: פייטון ווטסון. למה שחקנים כאלה לא הגיעו לדטרויט? אם הקבוצה הזאת באמת מאמינה שיכולה לעשות את הצעד הבא קדימה, היא מוכיחה לנו שלא. היא מוכיחה לנו שרוצים לחסוך את הכסף.
0: אפשר היה למצוא שחקן אולי קצת יותר טוב, שישפר יותר את דטרויט, אבל בסוף כשאתה מסתכל על הקליעה, אז זה הג'ו, זה שדרוג מטורף, אחד הקלעים הטובים בליגה. אתה מצרף אותו לדנקן רובינסון, יש לך כבר 2 שחקנים, עומדם זה בעמדת ה-2, זה לא בעמדת ה-3, וטובייס האריס הלך, אני לא יודע, ג'ון קולינס קולה יותר טוב בטובייס האריס ל-3, אני חושב, זאת אומרת, מה זה אני חושב? יש מספרים ויש אחוזים ויש נתונים, אבל אני אוהב יותר, אני הייתי הולך לג'ון קולינס בהקשר הזה. הבעיה שלי כאן זה עם זה שהם איבדו את הזה הסטוארט. זאת אומרת, יש שחקנים מסוימים, כמו שראינו את המשמעות של מיטשל רובינסון לניקס, אז הזה הסטוארט הוא זאת המשמעות שלו, ואולי באימפקט פחות גבוה, פחות גדול, אבל אני חושב על דטרויט בצורה מסוימת. ברמת האופי שלה, ברמת איך אני אגדיר את זה? הגישה האגרסיבית הנשכנית החסרת פשרות, זה מה שהבן אדם הזה מביא איתו ותמיד הביא איתו.
1: צריך רק לציין שהסיבה שהם ויתרו על ביף סטו זה הקפיצה המאוד משמעותית שעשה ברוטציה פול ריד. פול ריד שחקן שגם בפילדלפיה טוב מאוד בשנים הקודמות, ובדטרויט קברו אותו קצת כגבוה השלישי אחרי דורן, אחרי ביף סטו, וראינו שבפלי אוף, מה זה עבר? הוא עבר את שניהם ברוטציה בפלי אוף, ובסופו של דבר בכל המשחקים החשובים, הורידו מהפרקט את דורן והשאירו על הפרקט את פול ריד. אז הרעיון פה זה לפנות מקום לפול ריד, ששחקן שאני באופן אישי מאוד מחזיק ממנו.
0: אני גם מחזיק ממנו, אני עדיין חושב שהם קבוצה מצוינת ברמה של עונה סדירה של טופ פור במזרח. אני לא חושב שהם
1: אגב, יכולים לסיים אבל אפילו מקום ראשון את העונה הסדירה, זה לא יפתיע אותי.
0: כן. זאת אומרת, שוב, הקבוצות שאמורות לסיים ראשונות, זה הקבוצות הצעירות יותר, הקבוצות הפחות פצועות, קבוצות כמו פילדלפיה, כמו ניו יורק, כמו בוסטון היותר מבוגרות, אלה שכבר יש שם ניסיון אליפות לחלק בלתי מבוטל מהסגל בפילי, לא לחלק בלתי מבוטל, לחלק למאמן וללברון ולקי-סי-פי, שגם את זה, טוב, מיד נגיע לפילי, אתה יודע מה, לא נספיק להגיע לפילי, נראה לי, כי זה
1: לא, לא, פילי שם זה מעבר להרי החושר מבחינתנו.
0: פרק שלם, טוב.
1: אבל אני כן רואה את דטרויט, אם אני מסכם, אני כן רואה את דטרויט במאבק על מקום ראשון במזרח, אבל אני חושב שזה די קלחת של מקומות 1 עד 4 במזרח, שמי שתצליח לחבר רצפים טובים יותר מהלך עונה, היא זו שתגנוב את המקום הראשון. האם תהיה לזה משמעות בפלי אוף? כפי שהניו יורק ניקס, rule all, מה שנקרא, הוכיחו לנו, המשמעות של זה היא פחותה בפלי אוף. אבל בעונה הסדירה זה בהחלט יהיה שם.
0: יש לנו זמן לעוד שתי קבוצות במזרח, שלוקחות אותנו בדיוק ל-10. ויסדרו לנו את זה בצורה
1: אינדיאנה כזאת. פייסרס?
0: יפה מאוד, אמיתה, יפה מאוד.
1: זה פה כבר צריך לקפוץ באותיות, זה לא כזה קל, חברים.
0: זה לא רק שצריך לקפוץ באותיות, צריך גם כאילו במקביל, רגע, שנייה, יש קבוצות במערב, שיש להם
1: אותיות. ב-H יש את יוסטון. כן. זיינו אותי, סליחה על השפה. פרלבו.
0: יש לפני יוסטון קבוצה אחרת, מבחינת ה-ABC. שלא דיברת עליה, כן. אבל גם, גם, גם אחרי דנבר ולפני יוסטון, אבל בסדר.
1: טוב, על הפרק הבא.
0: אינדיאנה פייסרס, בעונה שעברה, מה שנקרא עונה פיננסית, מקום 14 במזרח, 19 ניצחונות בסך הכל, 63 הפסדים, עונה טנקין בזכות הפציעה של טריס אלי ברטון שאפשרה את זה, עונה שהסתיימה, או יותר נכון לא הסתיימה, אלא בדדליין נעשה בטרייד מאוד גדול מבחינתה של אינדיאנה, ששלחה את בן מטורין ואת עזיה ג'קסון, ואת הבחירת סיבוב ראשון שלה של הדראפט הזה, בהנחה שזה לא 5-10. כל 5-10 היא מאבדת, בלבל אם אמרתי את זה נכון, קיצור, שלחה את הבחירת דראפט של 1-4 זה שלה, 10 עד, עד הנצח זה שלה. 5-9 זה לא שלה.
1: באמת.
0: זה של הקליפרס. זאת העסקה שהיא עשתה, אתם יודעים כבר ש הבחירה הייתה הבחירה החמישית, והקליפרס בחרו בה את קיטון וגלר, אז הבחירה הזאת של אינדיאנה הלכה. מה כן קרה? רגע שנייה, קפץ לי פה זה, אוקיי. עזבו.
1: קצת מזכיר לי את קווין גייטס עם ה-2 פונס שלך פה.
0: אף אחד לא עזב.
1: I got two phones, one for the and one for the.
0: זה בדיוק הסיבה. ומייקה פוטר שהלך להילחם על חוזה סטנדרטי בפורטלנד, הצטרפו לארי נאנס ג'וניור ו חיזוק בעיניי משמעותי. מי שאומרים שהוא השחקן היפה ב-NBA, או זה מה שנשים אומרות, לא מעט. שיש לו את העיניים הכי יפות.
1: קלי אוברי, אני יודע שאתה מאוהב בו כבר.
0: אני לא מאוהב בו, אני אוהב אותו בפנטזי, הוא שחקן פנטזי טוב.
1: מביך, גם עונה שעברה לך איזה מונולוג על העיניים שלו.
0: טריס אלי ברטון, כן, אני תקוע את זה, כמו שאמרתי קודם, אני חוזר על עצמי. טריס אלי ברטון, אחרי שנה בחוץ, ואחרי שקצת ישמין וקצת ירדו עליו ברשתות, איזושהי תרופה שהוא לוקח בשביל להתמודד עם זה, אני לא יודע מה המצב הפיזי שלו, אני מניח שהוא אמור להיות בסדר גמור, ופרש
1: שכבר של בסדר לפי מה שהבנתי.
0: לעונה חדשה, והוא גם יהיה מוכן ברמה, ברמת המשקל שלו, אני בטוח שהוא יורד קצת והתמודד עם התופעות לבה של התרופה. בקצור, זאת אותה קבוצה, זאת אומרת שסיימה את העונה שעברה, אממה, בקבוצה שסיימה את העונה שעברה, לא ראינו את אריס אלי ברטון, ולא ראינו את איביץ' הזובץ. אין פה, אתם מכירים את הקבוצה הזאת, קבוצה שעשתה גמר NBA לפני שנתיים, עם...

0: שחקנים כמו ניסמית וסיאקם שהגיע בטרייד ודחף אותה קדימה, והיא אמורה לחזור לשם, היא אמורה לחזור לאזורים האלה. יחד עם זאת צריך לזכור, נכון שזאת קבוצה שעשתה גמר NBA, אנחנו פה לא מדברים עכשיו על מי הולך לקחת אליפות וזורקים בקטנה לגבי הפלייאוף אם יש סיכוי לעבור איזה סיבוב או לא, אבל העונה הסדירה שלה לא הייתה כזאת מרשימה, היא טיפסה בסוף לגמר מהמקום השישי במזרח.
1: רפי נראה לי, לא?
0: חמישי.
1: שירת 4-5 עם מילווקי.
0: לא היה לה יתרון בטיעות בוודאות, היא ניצחה את מילווקי
1: אז הם היו 5 נגד מילווקי שהייתה 4. אם ככה. זה היה 4-5 נגד מילווקי, זה אני זוכר. כן, אני איתך, זה לא איזה ענק שמתעורר מחדש, או שחוזר מהתרדמת שלו לאורך שנה. אבל זאת כן תהיה קבוצה שתדבר חזק, וקבוצה שיש לה גם הרבה מה להוכיח. בגלל העונה הקודמת שהייתה עונה פיננסית, to say the least, יהיה להם הרבה מה להוכיח, זה לאו דווקא, זה לא כמו הניקס נגיד, שוואלה אנחנו כבר עשינו את שלנו והוכחנו, ואנחנו רק באים להריץ את זה עד הפלייאוף, אלא זאת תהיה קבוצה שתרצה להוכיח שהיא שייכת לטופ, ולכן אני כן רואה אותה מתחרה על הטופ של המזרח, אני כן רואה אותה בתוך המקומות האלה 1-4, אני יודע שהם מאוד, בתהליך קבלת החלטות שלהם, הם החליטו שזובץ זה הסנטר שהם רוצים, יש לי ככה ספק אם זה לא רק מטעמים על המגרש, אלא גם מטעמים פיננסיים שהחוזה שלו הוא די נוח, ואינדיאנה זו קבוצה שבמשך שנים על גבי שנים לא נכנסת ל-luxury tax אפילו, אתה מדבר איתי על second apron, הם לא נכנסים אפילו ל-luxury tax.
0: זה עוד הרבה לפני השינויים גם ב-CBA, זאת אומרת, זה, כן. הם לא משלמים שם...
1: זה 20 ומשהו שנה כבר, כן, האירוע הזה.
0: הם לא משלמים נכנסות יותר.
1: שזה עוד לפני שמגיעים ל-first apron, יש ל-luxury tax, שזה בלי להיכנס יותר מדי, זה הכסף שמחולק בין הקבוצות שהם מעל ה-luxury tax למתחת. ואינדיאנה אפילו לשם לא מוכנה להיכנס. הם ראו את ויצה זובץ בתור סנטר טוב, שיש לו חוזה של 20 מיליון דולר, שזה נחשב לא מי יודע מה ב-NBA בימים אלו, לכמה שנים קדימה, ואמרו, אוקיי, הוא ייכנס לתוך השיטה שלנו. האם הוא יותר מתאים ממיילס טרנר, הסנטר שלהם בזמן הריצה הזו לגמר? אני בספק, אני יותר אוהב את זובץ בתור שחקן, אני חושב שמיילס טרנר התאים יותר למה שאינדיאנה מחפשת לעשות על המגרש, מן הסתם הקליעה של מיילס טרנר בחוץ היא הרבה יותר טובה מזובץ.
0: לא, אבל... מה זה הרבה יותר טובה? זובץ לא זורק בחוץ.
1: זובץ לא קיים, אין קליעה בחוץ, אבל...
0: כל הזרקות בתוך הצבע.
1: אבל לזובץ יש יתרונות אחרים, בפיק אנד רול, הוא עושה שורט רול מאוד יפה, הוא יודע לעצור בקו העונשין, גם לסיים וגם למצוא את השחקן הפנוי.
0: הגנתית אני חושב שהוא יותר טוב, נכון שטרנר חוסם יותר טוב, אבל גם זובץ חוסם מצוין והוא שומר הרבה יותר טוב.
1: איתך לגמרי, אבל אני אומר בוא... אתה יודע, נוריד מעצמנו רגע, אינדיאנה באה והחליטה שזובץ זה השחקן, היא שילמה מחיר מאוד מאוד כבד כדי להביא אותו, בחירת סיבוב ראשון לשנה, בחירה 5 בדראפט, ועוד בחירת סיבוב ראשון עתידית. אז בוא נראה אם הדבר הזה באמת יתלכד כפי שהם רוצים. יש כמובן את סיאקם שם, עוד שחקנים שהם השחקנים המוכרים, לא מאת'רין וכאלה, אבל חלק מהחברה האלה כן נשארו בקבוצה. מעניין מאוד לראות איך זה יתפתח. בגלל שיש להם את הצ'יפ און דה שולדר, אני הייתי חושב שהם כן ידברו חזק במזרח, וכן ירצו לבוא ולהוכיח שהם שייכים למקומות 1-4, ולא יהיו סבבה אם להסתרך במקומות 4-6, שזה מה שהתרגלנו לראות מאינדיאנה לפני הפציעה של אלי ברטון.
0: סיפור עם בנדיקט מאת'רין, סיפור מוזר בעיניי, אתה יודע, שחקן שעכשיו עבר לניו אורלינס, מהקליפרס, גם שם כנראה לא קרו יותר מדי דברים, אבל זה סיפור אחר של הקליפרס, לא נכנס לזה, אני לא יודע מה, כמה הם היו מרוצים או לא מרוצים בכלל עם בנדיקט מאת'רין. מה שכן, אתה זוכר שזה בן אדם שבמשחק גמר NBA, היה קלה מוביל בניצחון של הקבוצה שלו.
1: בגיים 6, לא, 30 ו...
0: לא, לדעתי היה לו משחק, היה לו איזה משחק של 27, אני חושב שהם הפסידו, 28, ועוד משחק אחרי זה של איזה 23-24 בניצחון. מה שכן, בשאר המשחקים, הוא קלה ביחד במצטבר איזה 6-7-8 נקודות. יש את ההיעלמויות האלה שלו, וזה שחקן מאוד מאוד מוכשר, עם יכולת לייצר לעצמו נקודות. הופתעתי כבר אז שאינדיאנה ויתרה לה, ובואו נראה איך זה יסתדר להשנה. אין ספק ש... אם אני מסתכל עכשיו על בנדיקט מאת'רין, ואני אומר, הריטרן שקיבלתי עליו, בסוף, זה לא רק עליו, צריך להגיד, זה גם על קיטון וגלר, זה גם על הבחירה החמישית בדראפט, אבל כרגע אנחנו עוד לא כל כך יודעים, וגם דיברנו על זה בינינו, לא בינינו, דיברנו על זה בפרק שהקלטנו בעבר, שלדעתנו יהיה פה איזה דרופ עם קיטון וגלר, אבל הזמן יגיד. בקיצור, איבדתי את החוט מחשבה.
1: מה קורה באינדיאנה בעמדות הווינג, ויתרו על...
0: אוברה וזובץ על בנדיקט מאת'רין, זה חתיכת שדרוג לקבוצה שלך. למרות ששוב, טרנר זה סיפור אחר, זובץ הוא גם לא בקבוצה כבר, אז זה לא מדויק. בקצור, בטם ליין, אינדיאנה, בעיניי זה סימן שאלה קצת, זאת כן קבוצה מאוד טובה, הסימן שאלה אצלי, זה אם היא מסיימת מקום 5-6 במזרח, או שהיא רצה לעונה של מקום 1-2. זה מה שאני...

0: לא יודע, היסודות שם, והעומק בסגל, והאיכויות, והמאמן, שהוא אחד המאמנים הכי טובים ב-NBA, ריק קרלייל, זה אמור להיות מספיק. זמן לקבוצה אחרונה, והנה אנחנו מסיימים דווקא עם קבוצה, כאילו, with a bang.
1: וואלה, אני יודע ש...

0: אתה אמרת שיש לפני אורלנדו.
1: ניו ג'רזי? לא, סתם.
0: אוקיי, יש, נכון.
1: ניו יורק ניקס.
0: אל, אמ, אנ, או.
1: כן, כן, ניו יורק ניקס.
0: אמ.
1: אמ.
0: אנ.
1: אמ.
0: יש לך שתי קבוצות בליגה.
1: מילווקי ו... מי עוד? אתה מלחיץ אותי. מיאמי.
0: או, חיים לא ראיתי אותך נופל ככה.
1: בין ונידו, מיאמי, כן. לא, כי ננעלתי בראש על אורלנדו, ואז כאילו כבר לא יכולתי לחשוב על שום דבר אחר. וידעתי שזה לא אורלנדו.
0: טוב, המיאמית, עונה שעברה, שימו במקום העשירי במזרח, עם מאזן של 43-39, עוד עונה של פליין, עונה שהם לא מצליחים להפיל מהפליין, וזה גרם לפט ריילי כנראה לזעזע את המערכת. טרייד ענק, שקרה כבר בתחילת הקיץ, עוד לפני הראשון ביולי, יאניס אנטטוקומפו מגיע למיאמי, יחד עם יאניס מגיע גם בובי פורטיס ממילווקי, שחקנים חדשים שחותמים על חוזים, קלעים ותיקים, טים ארדווי ג'וניור ואחד קפטן קלי תומפסון, שסוף סוף יוכל לבוא בסירה מהבית שלו לאולם, זה יתאפשר לו, במיאמי, מי עזב בטרייד, עזבו, עזבו, טיילר הירו, איי מאקז, קלל וור, מי הלך, נורמן פאוול, וגם קספרס יקצ'יונס, שהרוקי שנה שעברה, והתחיל את השנה פצוע, שחקן נחמד, לא יודע, עוד לא ראינו אותו מספיק בשביל להבין. מיאמי, יאניס, אדבאיו, בחמישייה ביחד, דביון מיטשל, פוינט גארד, איך זה קולים? איך הכדור?
1: לא, רציתי לשאול אם זה עם היד או עם הרגל?
0: לא, איך מבחוץ? כאילו, עם היד, כשהם שם באזורים של הצבע, זה קל.
1: עידו, מה זה רלוונטי? קליעה מבחוץ, זה אלמנט חשוב במשחק הכדורסל כיום, ב-15...
0: עכשיו יבוא ויגידו קלי תומפסון וטים אדווי. טים אדווי, אחלה, כן. כאילו, גם קלי, אחלה, כן, אבל זה בסיסטם שמאפשר להם הבתים, הם ספוט-אפ שוטרס, כאילו, הם צריכים לקבל קאץ' אנד שוט, בלי דריבל, בלי כלום. מי מייצר להם את זה? כשכל המשחק קצת חסום וסתום בצבע, כשדביון מיטשל הוא הגארד שחודר, לא יודע.
1: דביון מיטשל די מיותר באירוע הזה, כי יאניס הוא גם חודר וגם יודע למצוא את השחקנים הפנויים. דביון מיטשל זה שחקן חמוד ואחלה, והוא שומר בהגנה, אבל אתה חייב מישהו שהוא ידית בעמדה הזאת, בהרכב הזה, אתה חייב מישהו שהוא ידית, ואין את זה. אני מאוד אוהב את קליי לאורך הקריירה שלו, אני חושב שקליי של השנים האחרונות זאת גרסה חלשה מאוד של השחקן שהיה פעם.
0: תראה, שחקן אחד שהוא ידיד, שיכול להיות ידיד, שאני מחזיק ממנו ממש, והשאלה כמה הוא יקבל דקות, הוא יקבל דקות, סימונה פונטקיו, הוא קליי ברמות הכי גבוהות, וזה עוד דבר שצריך שוב, יש להם הרבה ווינגים, גם פלה לארסון השוודי, הוא גם שחקן, אבל הקליעה, אין. היא לא קיימת יותר בדי. כאילו, שוב, קליי וכאלה, אבל זהו.
1: זה work in progress. אין ספק שזה work in progress. אני גם לא יודע, יאניס, אתה יודע, אני מאוד אוהב אותו, אבל זה שחקן ששנה אחרי שנה לא מצליח להחזיק את העונה הסדירה בליגה, ושנה אחרי שנה הפציעות מכריעות אותו. אז כאילו, למה שפתאום במיאמי זה ישתנה? בגיל 32, פתאום זה ישתנה? זה שחקן שבנו אל האתלטיות, בנו אל הפיזיות, בנו אל העוצמה הזאת, וכל שנה, בוא נהיה לו איזה 15 קאפ סטרינס ברצף, כאילו, אני לא יודע מה ההיתכנות של הדבר הזה. אני חושב שגם בטרייד שהם נתנו, הם שילמו מחיר מאוד מאוד גבוה על יאניס, במקום לנצל את העובדה שיאניס דווקא לא הוכיח את עצמו בשנים האחרונות כמישהו שמסוגל להישאר בריא, זה היה צריך להיות כאילו העמדת מסע ומתן שלהם.
0: לא רוצה להישאר במילווקי בשום צורה, בכל מחיר, אז
1: הם היו חייבים שלהם פחות, אבל כנראה פט ריילי איבד את זה, כמו שאתה אומר, לא עלו לפליין, וזה מספיק מבחינתו לפוצץ את האירוע. הם היו יכולים להשאיר, לא עלו לפליאוף, סליחה, הם היו יכולים להשאיר בידם נכסים יותר משמעותיים, דעתי, שילמו מחיר גבוה מדי על יאניס, שחקן שמה, הוא נכנס לשנה האחרונה של החוזה הקיים שלו, נכון?
0: כן, בסדר, זה, אני מניח שיש שם הבטחה, ויאניס יחתום
1: להישאר. לא, ברור, אבל אני רק אומר שזה דברים שהיה אפשר לנצל עוד יותר כנגד מילווקי, והם לא עשו את זה, ושילמו במחיר יקר מדי, ואיבדו שחקנים שהיו יכולים לעזור להם.
0: מה זה אומר?
1: נורמן פאוול,
0: למשל. מה זה אומר, אבל אנחנו דיברנו על מיאמי הבינונית של כל השנים האחרונות, חוץ מאותה שנה שסיימה ראשונה במזרח עם ג'ימי בטלר, והפסידה בגמר מזרח לבוסטון, זה היה כשהסלטיקס לקחו אליפות. מעבר לזה הגיע הרי לגמר מהמקום השמיני, דרך הפליין וכו', כשהיא פגשה את דנבר ב-2023.
1: מיאמי קבוצה שלא מצטיינת בעונה רגילה כמעט בכלל.
0: לא, אבל זהו, בשנים האחרונות אנחנו רואים אותה בעיקר בין 8 ל-10, גם בימים של ג'ימי בטלר, שאתה יודע, לוקח את הזמן עד שעונה מתחילה, מעלית הרמה שלו בהמשך, ואז הם תמיד יוצאים לרצפים של ניצחונות. הייתה גם את העונה הבלתי נשכחת הזאת, שהם

0: התחילו את השנה עם מאזן 11-30, והיו אחרונים במזרח, וסיימו אותה עם 30-11, זאת אומרת, עם מאזן 41-41, ולא עלו לפלי אוף, זה עוד היה, אני חושב, לפני הפליין, אבל אל תתפוס אותי במילה. בקיצור, זאת קבוצה של מה? של אותו דבר, בגלל כל הנסיבות האלו, שאתה כן רואה אותה בכל זאת, מבטיחה טופ 6, איך שלא צובב את זה, כי יש ניסיון ויש כוח ויש הגנה. באמת דיברנו על זה שלא קולים, אבל מצד שני גם צריך לשאול, מי קולה הנגדה? לא כל כך קל לקלוע הנגדה, זאת אומרת.
1: בסופו של דבר, זה טוב בקטע שכמו שאמרתי באינדיאנה, זו קבוצה שיש לה מה להוכיח, זאת אומרת, היא לא תבוא להגיד, יאללה, בוא נריץ את העונה הרגילה ויהיה בסדר, אלא הם ירצו להוכיח שהם שייכים כבר מהעונה הרגילה, יש המון מוטיבציה, גם מצידו של הסופרסטאר האלמותי שלה, שזה יאניס. מצד שני, אתה בעצם מבקש ממני לאמר על השרירי תאומים של, של יאניס, האם הם יחזיקו או האם לא. ההיסטוריה של השנים האחרונות אומרת שהם לא מחזיקים.
0: אם הוא בריא לגמרי, אם הוא משחק 72
1: משחקים. אם הוא בריא לגמרי, הם בטופ 6, אין שאלה בכלל.
0: הם בטופ 4, אם הוא משחק 70 משחקים פלוס?
1: לא מספיק אוהב את התלקיד כדי להגיד טופ 4, אבל הם יכולים לאיים על מקומות 3-4. לא, בוא נגיד לא לאיים על ה-1-2, אבל לאיים על ה-3-4. אבל ההיסטוריה הנוכחית של השנים האחרונות אומרת שזה לא יקרה, שהגוף שלו לא יחזיק. זה אימור שהוא נטו על זה. כי חוץ ממנו, זאת קבוצה שהיא לא, לא שייכת לפלייאוף. זה מאוד דומה למילווקי, אגב.
0: דבר אחד בטוח, אותה. הוא מחזיר אליה קצת את האבק כוכבים, שנעלם קצת מאז שדוויין וייד, ולפניו לברון ג'יימס לא בקבוצה, אבל דוויין וייד. מן הסתם זהו זה, אמיתה, אנחנו פה אחרי שעה וחצי על 10 קבוצות, זה הספק יפה. זה אומר שבאנו מוכנים לעונה ולפודקאסט, פחות או יותר. ואנחנו צריכים לפנות את החדר, היינו נשארים פה ומקליטים שעוד ועוד ועוד, אבל יש...
1: אני אספיק לי, אני לא יכול לצרוך יותר מדי ממך בבת אחת, ואני חושב שזה מספיק להיום. It's not you, it's me.
0: עוד חצי שעה הייתי יכול, כאילו, למתוח אותך, למשוך אותך. תודה שהזנתם לפרק, תודה שאתם איתנו, הייתם איתנו, ושיהיה לכם חג שמח, שנה טובה.
1: צריך לבוא עם אותה גופייה הפרק הבא, או ש...
0: תבוא איך שאתה רוצה, עם איזה בגדים שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה.
1: All right.
0: תבוא שוב עם קוואי?
1: נראה, אני לא יודע, זו החלטה שאני מקבל 5 דקות לפני שאני אצא בבית.
0: לא, עזוב, כבר, לא, עזוב. שאנשים לא יתבלבלו, שיראו את זה ביוטיוב, שהם יבינו שזה שני פרקים שונים.
1: אוקיי.
0: שיראו שיש שפע של פרקים.
1: סגור.
0: יאללה, ביי, תודה.
1: ביי.
2: 5 רדיו. הפודקאסטים של 5 רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
0: עולים לרגל, פרק מספר 262, שלום טל בן חיים.
3: שלום אבו, היקר והאהוב.
0: שלום אור קנדיל.
4: שלום, שלום.
0: תקשיבו, אני עייף ברמות שאני לא יכול לתאר לכם. תשאלו למה.
3: עוד פעם אתה עייף.
0: למה אני עייף? למה אני עייף? קודם כל אני עייף תמידית.
3: הוא עייף עם מקצוענות.
0: באופי. מחזור, אימא לה היה לנו אתמול, מחזור באמת, באמת אדיר, אבל אתה באת בבלופיט במשחק, אתה חוזר, אתה צריך לראות את כל מכבי תל אביב באר שבע, אתה... צריך להיות מקצוען, לא? אתה צריך לראות את ביתר ירושלים סכנין, שזה היה נקע בעיניים. פנייה למנהלת הליגה ולמשפצים. תראה כבר שסידרו את זה לקראת המחזורים הבאים, זה לא יהיה במקביל.
3: שאלה, למה לא המשחקים בראשון?
0: שאלה מצוינת, לא יודע.
4: אין לי תשובה לדבר.
3: לפזר... אנחנו עושים שער השבת עם 3 משחקים, בלשון המתה, לא הכי מעניינים, ביחס לליגה הזאת, אוקיי, ביחס למחזור הזה, ואז אתמול, 4 משחקים ביחד, באותה שעה כמעט.
0: 4 משחקים טובים, בפרופיל.
3: משחקים של החיים.
4: עושים לך בכוונה.
0: עושים בכוונה, מחפשים אותך. אז אנחנו באים לסכם את המחזור השלישי, הפנטסטי בליגה הכי מעניינת שיש, ותקשיבו, פתיחת עונה אדירה. אני לא אתן לכם כותרות, לא נתחיל כותרות, בואו נצטול לשאר לעניינים, ובראש ובראשונה.
3: זמננו קצר?
0: חס וחלילה, דבר כמה שאתה רוצה, ונפתח איך לא. עם ההצגה האדירה של מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע, מה זה היה? יתחיל כבודו קנדיל.
3: קדימה.
4: חייב לגוע בגבי קניקובסקי, אתמול ראיתי אותו, אבו, כאילו בא...
0: אני גם הולך, יאללה, הלכתי, מה יש לנו לעשות פה?
4: כאילו בא משחקן מהפרמייר ליג אתמול. הוא עושה הכל במגרש, הגנה, התקפה, הגול הראשון מתחיל ממנו, הגול השני מתחיל ממנו, השלישי מתחיל ממנו, והרביעי גם מתחיל ממנו, יש לו חלק בכל הגולים. איזה שחקן משמעותי, איזה כיף שהוא בקבוצה שלך, אתה רואה, אני בווייב שלי מרגיש שהוא, שנייה דור פרצקין, שנייה, לא צריך כל הזמן וזה, אתמול היה הרבה יותר מאוזן, לא חיפש רק את השער ולצרף מקו שני, ועוד נקודה, מעניין מה עוד ניגע בה בהמשך, אבל מה יהיה עם עידו שחר עכשיו, שגבי כל כך משמעותי, יש כאלה שיגידו, אולי יחפש, לעשות איזה מעבר ברגע האחרון, אבל בוא נראה מה יהיה.
3: אני חושב שגם לפני, לגבי עידו שחר, בסוף עידו שחר יושב על השחקן, על הטיקט של דור פרץ. שחקן שבין הקווים הוא לא השחקן ששדרג לך את המשחק, דיברנו על גבי כמה שהוא משמעותי בקטע הזה. הוא השחקן שמגיע מקו שני, הוא השחקן שמנסה לייצר מספרים בכל מחיר, כי זה בסוף הטיקט שלו. עוד פעם, אמרנו, עידו שחר, הוא לא השחקן עכשיו שיעזור למכבי תל אביב לעבור בבילדאפ, הוא לא יעזור להם לעבור משליש ראשון לשני, ולא משני לשלישי. עכשיו, אם אתה יושב על הטיקט של דור, אי אפשר שיהיו שני שחקנים כאלה בקישור. כי אתה צריך בסוף בקישור שחקני כדורגל שעוזרים למשחק השוטף של הקבוצה.
4: אבל יגידו לך, הוא נתן שנה שעברה דו ספרתי.
3: נתן שנה שעברה דו ספרתי, אוקיי, אבל עדיין, כשאתה בונה שלישיית קישור באמצע, במיוחד לקבוצה שרוצה לרוץ עד הסוף, אתה צריך לבנות שלישייה מאוזנת. בעיניי, גם שנה שעברה אמרתי את זה, ברגע שדור משחק ביחד עם עידו שחר, זה לא שלישייה מאוזנת, תסכים איתי.
4: נכון, אבל...
3: ואחת הסיבות שסיסוקו נראה כל כך טוב אתמול, אוקיי, אני חושב שסיסוקו אולי השחקן הכי טוב של מכבי תל אביב אתמול ביחד עם ורלה, זה בגלל שהיה את האיזון הזה שגבי הביא, כמו שנגעת בו.
0: אז לפני שנצלול באמת לגבי ולסיסוקו ולכולם, אתם הופתעתם עם מכבי תל אביב אתמול? הייתה איזושהי הפתעה?
3: אני כן.
0: תסביר.
3: אני אסביר. קודם כל, מכבי התחילה את העונה טוב, עם ניצחון סופר משכנע על הפועל באר שבע באלוף האלופים בטרנר. נכון. ואז יצא לקמפיין אירופי.
0: מזעזע, אה?
3: לא יודע מזעזע, כי הם עוד איכשהו התחילו, אתה יודע, משכנע מול שריף.
0: היו יותר טובים עם הבולגרים ויותר טובים עם השוויצרים.
3: כן, ועדיין, אני אומר, מכבי תל אביב, אתמול, הפתיע אותי מאוד, ושפו גדול לקני מילר, ושפו גדול לכל הארגון הזה שנקרא מכבי תל אביב, אתה יודע, אנחנו באנו משם, אוקיי? אז בעיקר אני, קנדי לא, אתה יודע, שחיק מכבי חיפה, לא, שחיק בעוד מקומות, אני, עיקר הקריירה שלי ואיפה שאני מזוהה, זה מכבי תל אביב, אז כל הזמן אומרים, כמה אני קל לי לפרגן למכבי, מצד שני, גם בעונה שעברה...
0: כל הקיץ פירקת אותם, עמד, תקשיבו, לא באתם מוכנים, לקחתם זמן, לקחתם זמן. מכבי תל אביב נבנתה לאט מאוד העונה, זאת אומרת, ההגעה של גבי...
3: נכון.
0: הגיעה מאוד מאוחר.
3: אני אומר, איך יכול להיות? מה זה איך יכול להיות? יכול להיות, וראינו את זה אתמול, אבל צריך להוריד את הכובע באמת בפני הארגון הזה, ובפני המאמן קני מילר, שבו צריך להגיד את האמת, לא רצו שהוא יהיה מאמן מכבי תל אביב, הוא לא היה הבחירה הראשונה שלהם בלשון המעטה. איך הוא לקח את מכבי תל אביב מפורקת אחרי ההדחה מאירופה ללוגנו? זאת אומרת, אני וקנדי שחקנו במכבי תל אביב, יודעים שלעשות קונפרנס, זה האובייס שבאובייס, וזה גם לא מספיק טוב.
4: אבל אני חושב שהצוות המקצועי גם עזר לו רצח, כי אם גבי קניקובסקי לא...
3: נכון, אני אומר, קני מילר, אני מכוון לכל הצוות של מכבי תל אביב, ובמיוחד דיברתי על מכבי תל אביב כארגון, ואחרי הדחה כזאת כואבת, ואחרי מכה כזאת קשה למכבי תל אביב, שאנחנו יודעים שהתקציב שלה מאוד גבוה, והיא חייבת להיות בשלב בתים של אירופה, מביא קני מילר את מכבי תל אביב לשלושה מחזורים ראשונים, נותנים 12 גולים, מקבלים רק שלושה, מאזן שערים של פלוס 9, שלושה ניצחונות סופר משכנעים, והפיק היה אתמול שמגיעים לטרנר.
4: נוח
3: להם. מול הקבוצה האלופה, שהדיחה את הכוכב האדום.
4: נוח להם מול באר שבע, נוח להם, אני מרגיש...
3: ועושים קונצרט של כדורגל, של להוריד את הכובע, ובאמת, אין לי מה להגיד, גבי, נגעת בגבי, באמת, הוא אמר, באמת, אני מסכים עם כל מה שהוא אמר, שכאילו הגיע שחקן מהפרמר ליג, טופ פרמר ליג, אוקיי? לא קריסטל פלס. טופ פרמר ליג הוא היה נראה אתמול, גבי, וכמה שהוא השפיע על המשחק, אבל, ועוד דבר, צריך להגיד כל הכבוד למיץ' לג'ק, ובכלל למכבי תל אביב כמועדון, למה? לא פשוט להודות בטעות, קנדי.
4: לא פשוט.
3: לא פשוט.
4: ותראה את מיץ', אפס אגו, שילם עליו על גבי, נתן לו יותר שכר ממה שהוא רצה לפני שיצא.
3: לא, השכר הוא בדיוק אותו שכר. אני יודע שזה בדיוק השכר שגבי רצה, לפני שהוא יצא לפרנץ ורוש. אז השכר הוא לא אירוע, כי בסוף הוא נתן לו את אותו שכר, זה אותו דבר. הטעות הזאת, ולהודות באגו, ולהוריד את האגו, עלה 3 מיליון יורו. לא פשוט, וגם על זה מגיע למכבי תל אביב תקרית.
0: יפה, אז גבי קניקובסקי, מה שהוא עשה אתמול למכבי תל אביב, ונתחיל איתו, כי באמת זה זעק לשמיים, זה... איך אמרת את הקנדיל? הוא היה מעורב בכל שער, בכל מהלך. מכבי תל אביב הגיע אתמול ל-13 ביתות למסגרת של מרציאנו. יש תחושה שכמעט בכל מהלך שמכבי הגיע למצב לתוך השער, גבי היה מעורב גם ברמה של השער הראשון. שהשער הראשון מבחינתי הוא מופתי, כי הוא זה שפתחת את המהלך הזה בלי לגעת בכדור. וזה גאוני וזה אפילו סמלי לראות איך גבי קניקובסקי הצליח, א', לחבר את הקבוצה, לחבר, סופר גלו של מכבי תל אביב.
3: מה, הוא עשה איזון לחבר, באמצע, זה לא
0: לחבר מועדון, כאילו. לחבר את סיסוקו לאירוע, לעזור לדור פרץ באירוע, וכל האירוע הזה מתנקז על הקטן הזה שנהיה, אני לא יודע אם לקרוא לו פליימקר, כי הוא לא פליימקר פר אקסלנס, אבל סוג של משהו...
3: כן, הוא הרבה יותר 8-10.
0: שמחבר את כל המערכים של מכבי תל אביב.
3: ואגב, מדברים על גבי כל הזמן, על כמה הוא טוב בהתקפה. אתה ראית אותו אתמול בחילוצי כדור, במאבקים, וכאלה, אתה אומר, הקטן הזה, כמה שהוא קטן...
0: כושר גופני מפחיד.
3: עזוב את הכושר, בוא תוציא לו כדור מהרגל באימות.
0: כן?
3: באימות שהוא שם את הג'ק עכשיו, שהוא נראה לך עכשיו איזה קטן.
4: הוא מתה מאוד, מתה מאוד.
3: אין מתה כזה, על הכדור ונגד הכדור, גבי קניקובסקי, באמת האיזון שהוא הביא למכבי,
4: וגם כושר גופני חריג, שלכל מאבק שיש לו, הוא בא יותר פרש מהשחקן השני. ועכשיו, אם אני צריך לגוע בבאר שבע, אחרי שוונטורה נפצע,
5: בין כך... אני אתן לגלל בבאר שבע, בין שבע מכבי תל אביב עדיין, וגבי באמת מחבר אותה בצורה מאוד מאוד יוצאת דופן. דיברת על קני מילר, רציתי לפתוח עם קני מילר, אבל נגיד, תקשיב,

0: תקשיבו, קני מילר, הוא מאמן בתחילת דרכו, צריך לזכור את זה. הוא מנצח את רן קוז'וק בגמר גביע, הוא מנצח את רן קוז'וק באלוף האלופים, והוא מנצח את רן קוז'וק אתמול בנוקאוט של החיים. עכשיו, אני יודע כמה אתה מחזיק מרן קוז'וק, וכולנו מסכימים, המאמן הישראלי,
1: הטוב בליגה,
0: ובא קני מילר ונותן לו נוקאוט אחד אחרי השני, ובוא, יש פה איש מקצוע, מאוד מאוד מרשים בסופו של דבר.
1: מאוד מרשים.
0: עכשיו, בוא נדבר על עוד מישהו. ג'יימס טאבניר, כולם דיברו עליו, על המגן הזה. אני אגיד לך מה אני ראיתי. אני ראיתי שחקן, בן 35, בהופעת בכורה, שהוא פליימקר עם עמדת המגן הימני.
1: שלא עשה משחק גדול, ועדיין אתה רואה בכל פעולה שלו, בכל מהלך,
2: נגיעות,
1: כמה הוא אינטליגנט וכמה הוא איכותי.
2: יש לו נגיעות הרכות האלה מהאוויר, שהוא נוגע לאמצע חלש, והוא מבין את המשחק והכל, אבל טל שאנשים פה קצת, אתה יודע, עשו עליו בילדאפ מוגזם, הוא לא יביא את המספרים של רנג'רס פה. הוא לא יביא,
1: הוא לא יביא את המספרים שלו.
0: ב-35, אבל היה
1: סדר. שימי חצי.
0: איך הוא מכוון?
2: זה מה שאמרתי, הוא מביא את המספרים כמו של רביבו, זו עונה מטורפת מבחינתו.
1: בדיוק, לא צריך מעבר.
0: שמת לב איך הוא מכוון את מכבי תל אביב? זאת אומרת, בלי לגעת בכדור. אתה רואה אותו מצביע לגבי צן ימינה, מקביע דורטן שמאלה, מדבר עם סיסוקו,
2: אתה רואה את זה על המשחק הראשון, אתה רואה כמה זה, יש לו, אתה יודע, איזה כיף שמאמן שלך, שאתה מכיר, שיחק איתך, מביא אותך, אתה חושב עכשיו, אתה הלך שם מאמן ומביא אותי, יודע איזה ביטחון אני בא? אתה יודע איך הוא בא? עכשיו, לא שחסר לו ביטחון, אבל שאתה בא עם מאמן שהביא אותך, נותן לך את כל הקטע, הרי זה ידוע שאם הוא לא אחד לפני מת, הוא פותח. הוא משחק, הוא משחק. הוא משחק, יש לך ביטחון, אתה יודע שכל פעולה, מאמן שהביא אותך, נותן לך את הגב שלך, אתה רואה כבר מההתחלה, מהידיים, שחקן שבא בהתחלה, אני באתי מכבי חיפה, חודשיים ראשונים הייתי אילם. שבא מישהו ונותן לך ביטחון, נותן לך את הגב, לא שמסי לא נתן לי, שלא עכשיו זה, אבל זה, זה,
1: נתן לך כמה שהוא יכל.
2: כן.
1: למסי עצמו לא היה את הקרדיט לתת לך.
2: אבל משמעותי, אתה רואה, גם יש עוד פיגורה במגרש, פתאום מכבי נראית לי אחרת, יש להם פתאום זוי, ופתאום גבי, ופתאום דור, ופתאום הם נראים יותר עוצמתיים, ויש לי הרבה חברים שעודי הפועל, אמרתי להם שגבי זה השובר שוויון של הדרבי, וברגע שגבי בא, הם הופכים להיות אנדרדוג בוודאות, אני יודע שאתה הולך עם הפועל בדרבי הבא.
1: אני
0: רגע, רגע, רגע, תחלתי את זה לסוף, חכה.
1: קודם כל, קודם כל, הולך עם הפועל, זה מילים גדולות. אני אף פעם לא הולך עם הפועל.
0: הוא לא הולך עם הפועל.
2: לא, בדעה המקצועית שלך, מה שאתה חושב, כי זה אימור בסוף.
1: אני עדיין, אחרי שראיתי את מכבי תל אביב אתמול, ואחרי שראיתי את הפועל תל אביב אתמול, קודם כל, הולך להיות, אנחנו גולשים, אבל הולך להיות פה דרבי, שלא היה הרבה שנים.
0: פעם ראשונה, אחרי 23 שנה, ששתי הקבוצות, אז במקום מחזור רביעי זה שטויות, אבל פעם ראשונה, אחרי 23 שנה,
1: אתה רואה לאן העונה הזאת הולכת.
2: יום טוב רואים מהבוקר.
1: בדיוק, בדיוק. והפועל תל אביב, באמת, אחרי אתמול גם, וגם לזה נגיע, עם כל הכבוד למכבי תל אביב, ורק עכשיו דיברנו כמה דקות ראשונות של הפוד, על כמה כבוד יש למכבי תל אביב, מכבי תל אביב פנטסטית, אני מסתכל על הפועל תל אביב. זה מוות להגיע נגדם למצב. לא לתת להם גול.
2: זה מה שאמרתי, אמרתי.
0: נגיע.
2: אמרתי שהוא מזכיר לי טיביץ', לא, הוא ברדה באיך שהקבוצה עומדת, בזה שכל השחקנים נראים טוב, ומי שנכנס נותן, ומי שנכנס עושה, ופיבה נכנס חילוב ועושה בישול, ופתאום פותח עם קוקו, וקוקו זה מפלצת, ראינו אותו, לא החזקתי ממנו ככה בעונה שעברה, פתאום אני רואה מפלצת, ליידנר בכושר C.
1: וואו, ליידנר.
2: אבל נחזור לפועל, מה שנגיע לפועל.
0: נגיע לפועל. בעונה שעברה, ורלה היה שחקן הכי מפוזר במכבי תל אביב.
1: אחת מהתנועות של איתי.
0: אה, כן?
1: זה תנועה של איתי, אתה יותר מדי זמן עם איתי.
0: אוי ואבוי.
1: נכון, תאשר אותי.
0: קושי?
1: זה תנועה של איתי.
0: כן? קשרתי את הידיים.
1: בעונה שעברה.
0: קשרתי את הידיים. בעונה שעברה ורלה...
1: שאתה תתחיל לעשות פאפאפאם.
0: בעונה שעברה ורלה היה שחקן כנראה הכי מברודג במכבי תל אביב. אתמול ראיתי את אחד השחקנים הכי תכלס במכבי תל אביב.
2: המונדיאל עשה לו טוב.
0: בדיוק, מה אתה להגיד. יש תחושה שהמונדיאל עשה לו מאוד מאוד טוב.
1: גם החצי עונה האחרונה. עם קני מילר, לא, לא עם קני מילר, בכלל, באופן כללי, מאז שלזטיץ' הלך, כי לזטיץ' צריך להגיד, די סירס אותו. אבל אתמול אמרתי משפט בפוסט גיים, שאני חושב שמאז מילסון, מה זה אני חושב? אני בטוח. מאז מילסון לא היה כנף במכבי תל אביב. שנייה, לא, לא, תקשיב מה אני יכול להגיד, אני לא משווה אותו למילסון. אני אומר, מאז מילסון לא היה כנף במכבי תל אביב, שעשה משחק נקודתי בלבל הזה. לא אמרתי, תשים לב מה אני אומר. אוקיי, הוא צריך להמשיך את זה, כי מילסון, מה שעשה פה עונה, לאורך עונה, ביציבות, אוקיי, זה... לפני מילסון, אמרתי את זה עליי. אוקיי, שראיתי את מילסון, אמרתי, מאז שאני שחקתי במכבי כנף שמאל, לא ראיתי כנף כמו מילסון. אוקיי, אני מדבר על המשחק הזה נקודתית, אוקיי? מה שוורלה עשה אתמול, מדהים. וזה מעבר לגול, וזה מעבר לבישול. כל פעולה, כל אחד על אחד נגב מעליב.
2: היה בזון.
1: אוקיי, גם את גיא מזרחי, גם את זאי אחמד.
2: בקלות.
1: בקלות, זאת אומרת, כל מאבק, כל אחד על אחד, איזה כוח ברגליים, איזה זה... קבלת החלטות נכונה, זה מה שלא דיר... הייתי רגיל לראות מוורלה.
2: הפעולה האחרונה שלו לא הייתה טובה.
0: בלי רוי, צריך לזכור את זה, הוא היה רגיל.
2: אבו, אתה גם בו.
0: אתה גאון,
2: כי ברור, ברגע שרוי רביבו עזב, הוא לא עולה כל הזמן, והוא משאיר לברלה את הקו פתוח, בן ארוש נותן פס, ולא עושה עקיפה, משאיר את ברלה אחד על אחד עם המגן, ונותן לו שטחים, רביבו תמיד היה נשאר למעלה, וברלה היה צריך קצת להיכנס להם,

0: אתם יודעים שזה שחקן נטו רגל על הקו, אין לו מה למכור חוץ מזה, טל. אין לו, רגל על הקו, פארק צלנס, אחד על אחד ודריבל. מי
1: כמוני מבין אותו. מי כמוני מבין אותו, ובאמת, אני אומר,
2: אבל איך תעצור אותו? כמו שלא עצרו אותך.
1: לא, לא, גם... שאתה
2: קו חזק.
1: לא, לגבי מה שהוא אומר...
0: תודה, חצו את טל.
2: נו?
0: גמר גביע המדינה, בני יהודה נגד מכבי תל אביב, דקה שנייה, אמבולנס במגרש.
2: אה, כן? תראית אותו?
0: חל ברכייה בגמר גביע לארבע ראשים.
2: ספר?
1: 40% שריר פה עליו. מה? אתה לא מכיר את הכניסה הזאת? אנחנו נראה לך את הכניסה הזאת.
2: כן? אתה?
0: גמר גביע, לא היינו חברים.
1: לא, כי אם היינו חברים לא היית עושה.
0: לא, נכון, אבל
1: קודם כל... גמר גביע אני דורך על הראש.
0: זה היה נקודת מפתח, כי טל כל הזמן, טל, כל השבוע חופרים לי טל וטל וטל וטל, ולא היה ור אז, אני לא יודע אם היה ור, לא יודע.
1: לא, זה לא כניסה של אדום.
0: לא יודע, אבל טל כבר קשר אותי, משך את הכדור לקו, הרמתי את הברך, נסתי לו באמצע, מעל הברך שלו טיפה, איפה זה היה
1: בדיוק? כן, בארבע ראשי למטה.
0: בארבע ראשי.
1: מה שגמר אותי...
0: לא חיבר פס כל המשחק והבאתי גביע לשכונה.
1: לא, לא באתי לגעת בכדור. מה שגמר אותי זה ששיחקתי גם, התעקשתי לשחק עד דקה 115.
0: לא, הוא לא זז, לא זז.
1: לא זז.
2: לא החזרת לו?
1: לא יכלתי להחזיר לו באותו משחק. לא יכלתי לדרוך על הרגל. סתם עקשה, אני ירדתי למחצית, במחצית אתה מתיישב. אז אתה, אתה יודע, עד המחצית...
2: מרגיש את זה.
1: לא, עד המחצית אתה עוד חם. אוקיי, אתה חם מהחימום ואתה חם מהמשחק. ירדתי למחצית, התיישבתי, ואז אתה יודע, יש אספה, ואז אתה נעמד, אתה צריך לחזור למגרש. חולע. סתם עליתי למחצית.
0: מוכל ברכייה של נורמה גומדוב.
1: נראה את זה בריבים, יהיה פוריל.
2: יהיה, נעשה את זה. אז זה ורלה, ורלה היה באמת מצוין, ונראה שבאמת מכבי תל אביב מתחילה להתחבר, ועוד שחקן שמבחינתי פרץ אתמול פעם ראשונה, ראינו אותו, זה סוקלר. אוקיי, עכשיו אמרנו, האם החלוץ הזה הוא מספיק טוב למכבי תל אביב? אני ראיתי חלוץ שזה נראה שהוא לא עצר...
1: איפה הוא קנה אותי, קנדל?
2: לא עצר לשנייה.
1: בגול שנפסל לו.
0: הכי חוטי שיש.
1: בגול שנפסל.
0: איזה רוח.
1: אתה יודע מי הזכיר לי? בול?
0: דמרי.
1: לא, לא דמרי.
0: לא, טל בחור לדמרי. טל בחור לדמרי. לא, דמרי מעל הסיטואציה. דמרי מעל הסיטואציה, אבל היה לו רוח בסיומת, לא בפראות, לא בגום, גם בפנדל, הכל. גם בלי חרטות, השפת גוף שלו, אתה רואה שהוא לא טיפוס, בא לעבוד.
1: הוא הזכיר לי אחד על אחד את הסיומות של וידר. קיארטנסון. בול. בול. אבל אני גם מפחד שהוא הולך להיות חלוץ כזה. זה מסגנון החלוצים שאני פחות מתחבר אליהם.
0: לא, אבל וידר חי מת.
1: לא, חיימת, תן לו את המצב הזה ברחבה.
0: לא,
1: 100 מ-100.
0: נכון, היה לו 50 גולים בשנתיים, ועדיין לא היו מרוצים ממנו מכבי תל אביב.
1: למה? למה? כי ברחבה הוא ייתן לך 100 מ-100 מצבים. תוציא אותו מה-16, הוא מחרב את המשחק.
0: סבבה.
1: זה חלוצים שאנחנו פחות אוהבים.
2: אבל אותו הוצאת מה-16 וראית עובד ולוחץ וחוטה
1: וגב. עובד ולוחץ, כן, אבל השאלה איך הוא יתרום למשחק השוטף של מכבי תל אביב, זה הסימן שאלה היחידי שלי לגביו. לגבי המצבים שהוא הגיע ב-16, אתה כבר רואה, וראית את זה בסיומת אתמול של הגול שלו שנפסל, אפס תקלות. זה חלוץ של אפס תקלות.
0: איכותי מאוד, איכותי מאוד.
2: דו ספרתי.
1: ושיים לא, מה?
0: כאילו, תחשוב עכשיו על הסיומת שלו, ועל הסיומת שהייתה של בועטן, כשהוא בא את הכדור החוצה, אתה רואה שזה חלוץ.
2: כן, כן, לא, רואים שהוא איכותי. ועכשיו השאלה הגדולה, אנחנו רואים מכבי תל אביב די מתייצבת, זאת אומרת, גם גבי, גם טבניר, השאלה...
1: מה זה די מתייצבת? זהו, אני רואה לך מיוצב לגמרי.
2: השאלה הבאה, האם אתם, אני שם אתכם עכשיו בנעליים של קני ושל כל הצוות המקצועי, האם אתם מביאים עוד שחקן רכש? זאת אומרת, מחליף דוידה, אולי עוד חלוץ, אני לא יודע, בשביל,
1: לפני
2: סגירת החלון, כי צריך, יש לך את סגיב שאתה אוהב, ויש לך עוד, אמרתי, מידו שחר שם חזק את הקישור.
1: סגיב.
2: הסנטה המחליף אתמול.
1: אני אחזור אליך בשאלה.
2: נו.
1: חלילה, דוידה, צהובים, אדום, פצוע, חס ושלום, שבועיים, שלושה. מי אתה משחק בכנף ימין?
0: סגיב וחזקת.
1: לא מספיק טוב סגיב בכנף ימין.
0: פתח את העונה טוב ונפצע.
1: סגיב פנטסטי.
0: אם אני לא טועה, שיש לו פוביס.
2: זה אירוע.
0: זה סיפור, אבו, אני עשיתי שתי ניתוחים בבטן, שנה אחרי שנה.
1: איך אמרת לה?
0: ברגע שזה...
1: מושיביאק?
0: מושיביאק, בגרמניה מוציאה...
1: איך אמרת לה מושיביאק שקרא לך את העצב בצד ימין? אמרת לה, תקראי גם צד שני, למה אני אחזור אליי.
0: כן. כשאתה מגיע אליה לניתוח, יש לך כאבים בצד ימין של הבטן, צד שמאל של הבטן. כשאתה מגיע, היא בודקת, היא אומרת לך, אתה צריך לנתח בצד ימין, אתה צריך בצד שמאל. כשאני באתי לה לצד ימין, אמרתי לה, תקשיבי, תעשי גם בצד שמאל, למה אם לא אני אחזור אליי. שנה אחרי זה, חזרתי לה לצד שני. ברגע שהפוביס מתחיל לבוא, זה נגע את הנסעת, אין יציאה מזה, קשה מאוד, קשה מאוד. עדיף לעשות את הניתוח ולסיים.
1: עושים לך את הניתוח, ומשתיקים את העצב בצד אחד, מה קורה? כל העומס הולך צד שני, ואז מתישהו אתה מגיע לאותה סיטואציה בצד השני. זה סיפור ענק, כשהוא אומר לה, הסתכלתי אליה, אמרתי לה מושיביאק, תתקיל לי את העצב גם בצד שני, למה אם לא אני אחזור אליי?
0: סגי וחזקל, יכול לשחק את העמדה הזאת?
1: אני לא חושב, לא חושב.
0: טל, מה יש כבר בליגה? מה יש בליגה?
1: אני חושב שסגי פנטה, קודם כל אתה אומר שהוא פצוע.
0: לא, אבל אני מסתכל על הכנפיים של באר שבע עכשיו, זה אבורומי, זה גנח, זה עוד זר שלא ראינו ממנו, אתה יודע.
1: אתה יודע מה המשפט המתבקש עכשיו? המתבקש. לבאר שבע יש את רן קוז'וק. מצד שני אחרי אתמול, אתה מסתכל, אתה יכול להגיד גם מכבי תל אביב יש לה קני מילר.
0: עדיין לא. עדיין לא.
1: תגיד, הוא שלושה משחקים.
0: אין בעיה, אתה שוכב לרוץ.
1: בשלושה חודשים, שנייה רגע, בשלושה חודשים, הוא עושה לו קונצרט בשלושה משחקים. גמר גביע, אלוף האלופים, והמשחק של אתמול.

0: זה כבר מגמתי. זה לא עכשיו משחק אחד נקודה.
1: מסכים איתך חד משמעי, אבל עדיין אתה צריך לזכור שזה רק תחילת עונה, באר שבע אחרי אירופה, ירידת מתח, ליגת אלופות, אכלו כף על הפנים, ונטורו עכשיו נפצע, היה אדום, יכלו לחזור חצי שני בחצי...
0: אפשר לעבור לבאר שבע?
2: אפשר לעבור לבאר שבע.
0: מספיק למכבי תל אביב?
2: אהפנו.
0: ומגיע להם כמובן?
2: מגיע, בצדק, אתה נותן להם הנחות. קדי, אתה נותן להם הנחות.
1: למכבי תל אביב?
2: להפועל באר שבע.
1: למה?
2: כי אתה אומר אירופה, אירופה, אירופה. עם כל הכבוד, כרגע באר שבע עוד לא בשלב, ואתם הייתם שם, שאתה מדלג בין...
1: אני לא אוהב פשוט...
2: בין הדיוטי פרי לליגה. זה לא המצב כרגע.
1: סבבה, אני לא סותם את הגולה לגבי קוז'וך. עדיין אני חושב שקוז'וך יותר טוב מקני מילר, קני מילר צריך להוכיח את עצמו לאורך עונה. לבוא מכבי תל אביב לטרנר, זה עדיין, אתה כאילו בא אחורה, אתה לא חייב בכל מחיר ללחוץ, הכל היה פתוח, ואני אגיד לך משהו, אם אנחנו מגיעים לבאר שבע, אני רואה אצלם בעיה קשה מאוד, כי גם קנגו לא נמצא, גם ונטורה עכשיו מורחק, והבלמים, ויטור ורוטמן, כבדים, לא מספיק, אתה רואה כל מעבר, דור פרץ.
0: זה מה שרציתי לשאול אותך. עם כל הכבוד לאיתי רוטמן, ובאמת הוא הגיע מקבוצה קטנה להפועל באר שבע, זה דבר לא פשוט, אנחנו יודעים מה זה. אוקיי? שנינו עשינו את זה. והוא עשה קמפיין אירופי מצוין, ראית איך הוא נראה נגד הכוכב? כמו קנבר הוא נראה. אוקיי, שני משחקים. מצד שני, ואני אמרתי את זה כל הזמן, אני לא מאמין במוצר בלם נמוך. ומתי ראית את זה אתמול?
1: בגול הראשון, אבל...
0: בגול הראשון.
1: אבל טל,
0: קשה
1: גם...
0: קשה לי עם בלמים נמוכים.
1: אבל גם בר שבע, זה קבוצה שמשחקת פתוח.
0: בלם גבוה, לא מוציא את האימות הזה, ולאין 1-0 דקה ראשונה, ואז כל המשחק נראה
1: נכון,
0: אחרת.
1: נכון, אבל זה... בר שבע עדיין עם שתי בלמים לא מספיק מהירים. היום הכדורגל המודרני, במיוחד בשיטה של קוז'וך, של אלמו
0: כן,
1: כהן, של
0: יצחקי... כן, אבל זה לא מוכמה להגיד את זה עכשיו, כי נגד הכוכב, שני בלמים כבדים, נכון. בשיטה של רן, שלא יודעים לשחק עם שטח בגב, מדיחים את הכוכב ונראים הרבה יותר טוב, וגם נראים פרשים ברגליים.
2: יפה, אתה צריך לזכור דבר אחד, שמדקה שישית, הפועל באר שבע, אתה נגעת, מדקה שישית הפועל באר שבע שיחקה, בלי קנגו, בלי ונטורה, בלי זלטנוביץ', בלי בלוריאן, בלי כל מי שהיה השדרה המרכזית של אליפות בשנה שעברה.
1: הולך לך רגע למשחק הבא. משהו על אוגריסה רק נגיעה, לא יודע. לא יודע.
0: זה לא כזה רלוונטי.
1: כי חלוצים צריכים לרוץ, ועכשיו רוטציה וזה, וגם אני רואה בעבודת רגליים שלו, זה לא מה שקוז'ו רואה, והוא אוהב שחלוץ מהר יוצא לבלם, ומהר יוצא לשוער, ואין רגע דל, חלוצים תמיד, הוא כבד לי קצת, קצת כבד לי,
0: ברור שהוא איכותי וגולר. הוא נגיע לסיטואציה הכי זוועה שיכולה להיות לשחקן למשחק ראשון, גם אתה מקבל מכבי תל אביב בטרנר, גם אתה עולה לשחק במשחק ואתה מקבל גול על ההתחלה, אתה מתבלגן במשחק הזה, מקבל אדום.
2: קחתי לגול של הראשון, תגיד לי, איך קוז'וק? המאמן הכי סודי והכי סודר בארץ, מקבל גול בשנייה האחרונה.
0: אז אני אומר לך עוד פעם.
2: דרך אגב, הדבר החדש שנותנים את הכדור ליריבה בכדור חפשי, אני לא יכול לראות את זה כבר, כמו גם דגו. אתמול מגיע לבלופיט, מתחיל את המשחק, נותן כדור 40 מטר ליד הקרן, ללכת ללחוץ.
1: תודה למה.
2: די עם האגדות האלה, נו מספיק.
1: ברור, לואיס אנריקי עושה את זה בפריס סן ז'רמן, אז יכולים לעשות את זה פה, מספיק.
0: למה האגדות? אני חושב שזה אג'נדת משחק.
1: סבבה, הם מאמינים בזה, אתה יודע, אם לא עשית את זה עד עכשיו.
2: איך המאמן הכי מסודר בליגה מקבל גול במהלך?
0: אז אני מסביר לך, בעיניי, איך הוא קיבל את הגול הזה, זה נטו איך שאיתי רוטמן עלה לכדור, ובוא, אני גם לא מאשים אותו שבא אסתר, שגבוה ממנו בראש וחצי, ומחליק עליו את הכדור. קשה לי להאשים, אוקיי? בלוריאן יכול להיות בלם הרבה פחות טוב מאיתי רוטמן. כבלם, אוקיי? הוא לא מפסיד את האימות הזה בחיים.
2: בחיים.
0: למה? כי יש לך בלם, 1.86 מ', מפלצת.
1: יותר מהיר לא ממנו גם.
0: לא מפסיד אימותים בראש, גם יותר מהיר, אבל זה לא משנה כבר.
1: אבל אתה יודע...
0: ברגע שאתה יוצא לאימות,
1: זה כבר לא משנה. אבל פרושו, זה הגדולה שלו, שהוא עושה שחקנים שהם... אני לא אגיד בינוניים, אבל... אמצע טבלה.
0: אתה יכול להגיד בינוניים. אתה יכול להגיד בינוניים גם.
1: הוא עושה אותם טוב, כי לא, כי על משחק אחד אני לא אשפוט אותו, כי באירופה
0: הוא היה טוב. לא, אני לא מדבר עליו באופן כללי, אני מדבר באופן ספציפי, אני מדבר על רן איך שהוא משדרג שחקנים באופן כללי.
1: נכון, אבל השיטה שלו עם שני הבלמים האלה, יש לי בעיה, זה הכל חשוף, טל, מה שהיה באירופה, סבבה, לאורך זמן, אני חושב שהם יהיו חשופים ויצאו עליהם למעברים, והם בבעיה גם.
0: אני חושב שאמרו את זה על רן, ואומרים את זה עכשיו על רן, ואמרו את זה לפני על רן, כל הזמן על השיטת לחץ שלו, ובסוף רן מצליח למצוא את הפתרונות בשביל לגרום להפועל באר שבע לראות
1: מה הוא יעשה.
2: טל, אתה לא יכול להתעלם מהעובדה שהפועל באר שבע, ההוקרה לה בלתי שבירים, כרגע קבוצה פריחה. פריחה, תראה כמה גולים, הפועל באר שבע סופגת, מתחילת העונה, זה כמויות, עכשיו, אתה יכול להגיד רוטמן, ואתה יכול להגיד מיגל ויטור, זקן ואיתי, ואתה יכול להגיד כל הדברים האלה. כמות השערים שבאר שבע סופגת מתחילת העונה, יזויה. באר שבע בשבוע מקבלת בבית 6 שערים, אתמול זה היה צריך להיות 6 גמקה בתל אביב. גם נגד הפועל חיפה הייתה פריחה.
0: גם 8-1 לא מוכרח
2: אתמול. היא קיבלה צמד בהפועל חיפה.
1: זה בעיה.
2: היא קיבלה אתמול רביעה. עכשיו, אתה אומר, הפועל באר שבע הייתה באמת קבוצה לא שבירה. גם אתמול, ב-2-1, ב-3-1, אני לא ראיתי את כל הקבוצה עובדת בשביל מנות 4 ו-5, והיא מכבי תל אביב רעה, רעה במובן הטוב של המילה, היא הורגת אותה אתמול וגומרת את העונה, כמו שהיא גמרה לבאר שבע של ברדה של השישייה המפורסמת בלוף האלפים.
0: תראה לזה מצב הגעת.
2: זה עזור,
0: אימא שאני אומר.
1: הוא יודע מה הוא אומר, כי...
0: לא, לא, תראה לזה מצב מכבי תל אביב הגיע.

0: נתנו 4-1 בטרנר, ואתה אומר, לא, ואתה אומר, ואם מכבי תל אביב רע.
1: נכון.
0: הבנת כאילו, מה אתה אומר, אתה הבנת את המשפט?
1: מכבי תל אביב בדקות האחרונות, הייתה יכולה להיות יותר רע, ויכלה לדרוס, לדרוס את באר שבע, ואני אומר, זה באר שבע פריחה קצת.
0: רק היה חסר לי הגול של הילד.
2: באר שבע קצת. ביקשת כלום.
0: אתה? למה, למה? הגול שלו, אתה יודע, זה היה סוגר יפה את
2: ה... רציתי, רציתי כבר שהוא ייתן. לא שיהיה, אבל עשייה על הדרך, כן, שפרגן לו לילד. ילד מוכשר מאוד, עשה בלגן בליגת העל לנוער.
1: עכשיו, הבעיה השנייה של באר שבע, ובואו אולי תפתרו לי את הבעיה. תראה, כל קבוצה, א' ב' זה היררכיה מוחלטת בין הקבוצה, בתוך הקבוצה. כרגע, פעם ראשונה בקריירה של אורן קוז'וק עומד עם סגל של 25 שחקנים טובים, לגיטימיים מליגת העל. עכשיו, שנייה, הוא בנה שתי מסגרות, הכל טוב ויפה. אבל אתה צריך להבין, אם ונטורה יוצא, לא יודע מי נכנס. אם...
0: מה הוא עושה? נשאת לך הפוך. נשאת לך, לך לך טיפ טיפה קדימה. מה הוא עושה במשחק הבא? בלי ונטורה ובלי אליאל פרץ. בוא תתענה.
1: לא יודע.
2: שחק עם ניבי יהושע.
0: אוקיי.
2: מכניס עוד מישהו לקישור, מאלתר. לא יודע, אתה ראית, פתאום הוא ניסה, זה היה אחמד, הוא ניסה אותו בקישור אתמול, מה היה?
0: הוא ניסה אותו בקישור, וככה זה היה נראה.
1: הנה, דיברת מכבי תל אביב, יצא גם...
2: בעשרה שחקנים אבל?
0: לא, גם בעשרה שחקנים, לא, עוד לפני.
2: עוד לפני?
0: אבל אני אומר, זה היה אחמד, דיברנו על ורלה, דיברנו על טל בן חיים, שחקן שצריך את הקו.
2: צריך את הקו,
0: לא להתחכם.
2: וגם פתאום שאתה מסתכל, דוידה, ורלה, שחקנים ייחודיים כאלה, פיגורות בהתקפה, פתאום אתה אומר, אבו רומי, גנח,
0: זה לא יודע. זה גם אמרת העונה שעברה, וידעו לעשות אליפות, קנגיל.
2: אבל טל, זה לא אותם סגלים, אין ונטורה וקנגואה, ונטורה משמעותית, אתמול דיברתי עם שתי שחקנים של הפועל באר שבע, אמרו לי, הכל... לא ונטורה.
0: ברור.
2: כך הכל, לא ברור. ונטורה. זה משמעותי, אתה רואה גם את האנרגיות של שחקנים, גם בחצי שני ראית את האנרגיות. פעם שרן היה אומר, בר שבע בלתי שבירים, היית באמת רואה את האנרגיות, ממשיכים ללחוץ, ובעשרה שחקנים, אתמול ראית שהכל כזה, כאילו השלימו מהפסד, זה היה נראה לא טוב.
1: פריחים.
2: כן, כן, כן.
0: זה מה ששאלתי אותו אתמול בפוסט. אמרתי לו, אתה הרגלת אותנו לראות, הפועל בר שבע, בעשרה שחקנים, אם זה אלוף האלופים בעונה שעברה, מדקה 16 שרוי לוי מקבל אדום.
1: נכון.
0: והם נצחים את מכבי באלוף האלופים.
1: בבלומפילד.
0: ונראים הרבה יותר טוב. במשך 75 דקות של משחק פלוס תוספת, 74, סליחה, ונראים הרבה יותר טוב ומנצחים. לא רק מנצחים את המשחק, גם נראים הרבה יותר טוב ועושים 2-1 בעשרה שחקנים. אוקיי? אתמול עשרה שחקנים. וגם, צריך להגיד את האמת, גם לפני ההרחקה של אליאל פרץ.
1: נכון.
0: מכבי בטרנר נראית הרבה יותר טוב.
2: תמיד יותר מסוכנת.
0: הרבה יותר מסוכנת. אתה מסתכל על, על, על הפועל באר שבע של השלושה משחקים הראשונים, וזה לא נורא.
1: בוא, הם 4-9, שאת הניצחון היחידי...
0: 4-9 קיבלו 7 שערים. אתה יודע מה זה 7 שערים אצל רן? זה קצב...
2: הניצחון שלהם כדקה 90.
1: דקה 90 מכדור חופשי, בלי שוער. שכדור הולך לידיים של השוער.
0: זה קצב של סיבוב.
1: 2-9.
0: אצל רן.
1: עכשיו, אתה שאלת אותו ואתה ענית. מי מחליף את ונטורה? אולי ישוע, אולי זה... אני שואל, איך רן בונה איזשהו... הוא חייב לבנות היררכיה לעונה הזאת. הוא עכשיו מתחיל חמישי עוד שבועיים, הוא מתחיל את הליגה האירופית. הוא חייב לבנות היררכיה מ-6 ומ-6 השני, מ-8 ומ-8 השני.
0: קשה לך לבנות היררכיה שיש לך שני מפעלים, ועוד המפעל השני זה ליגה אירופית.
2: ולך תיסע שבוע הבא, משחק נגד דינה מוזגר, והם באים עליך שואלים, פותחים עליך את העיניים כבר במנהרה.
0: מה זה מסמרים? כן.
2: אתה בא בלי אנרגיות.
0: הוא הולך לנסוע למשחק הזה, אחרי שהוא צריך לעבור את המשחק הבא בליגה.
1: פה בטח תקווה.
0: אוקיי.
2: אז הוא ייתן לאליאל פרץ לשחק את המשחק הזה, לדעתי הוא יכול לשחק איתו גם בשש, ראינו את אליאל עושה את זה בנבחרת ישראל, משחק בשש, והוא מעולה.
0: זה מה שהוא יעשה, אני לא רואה משהו אחר, אבל אוקיי, אליאל פרץ וניב יהושע, ומי משחק, מי הלאה? יש להם בעיה באמצע.
1: שים 5 שחקנים, אתה לא יכול להגיד לי מי הלאה. אתה מבין את הבעיה? יש תחושה שטיפה, עוד פעם, זה
2: פרץ. אבל אתה רואה שהם רוצים להתחזק, אני רואה, ירין לוי, זערור, רצו שחקנים, הם מבינים את המשמעות.
1: יכול להיות שגם רן, בשלב, תשמע, רן מאמן ענק, אילוי, הוא עדיין בשלב הראשון של הקריירה שהוא בונה שתי מסגרות משמעותיות. זה לא קרה לו בחיים בקריירה. והוא צריך להתמודד עם זה, וזה לא פשוט, וצריך להגיד את זה. עכשיו, דיברת על הבלמים, עידן נחמיאס לא הייתה לא עדיפות הראשונה שלו, ולא עדיפות השנייה שלו,
0: יסלח לי עידן.
1: שנייה, הוא רצה שני בלמים זרים, אני אומר לך את זה באחריות.
0: כן, אבל אתה יודע שרן ירה לעצמו ברגל, באיך שהוא נראה כל הזמן בשנתיים האחרונות, מול אלונה. מה זאת אומרת? אלונה אומרת, טוב, הוא רצה גם בעונה שעברה, הוא רצה בלם מפלצת, אוקיי? ולא קיבל, בסדר? והשנה הוא גם רצה בלם מפלצת בקיץ, ולא קיבל, ואלונה אומרת, טוב, הוא רצה, לא נתתי לו, הוא ידע לעבור את הכוכב ולהגיע לפלייאוף, והוא פסע, לא, אפילו לא פסע, רבע פסע מליגת אלופות, אז הוא ירה לעצמו ברגל, כי אלונה אומרת, הוא כל הזמן רוצה, ולרוב הוא גם לא מקבל, צריך להגיד את האמת, ועדיין הוא מצליח לייצר קבוצה כזאת טובה והישגית, אוקיי?
1: סומכת עליו יותר מדי,
0: סומכת עליו יותר מדי,
2: אבל הביאה לו עידן נחמיאס והביאה לו גריס, כן?
0: כן הביאה לו שחקנים, אבל רן, מרב המאמצים שלו, היה להנחית פה בלם, היה להנחית פה בלם, בסדר גודל אחר לגמרי.
2: אתה יודע, אבו, אם אני רן קוז'וק, קוז'וך או קוז'וק?
0: קוז'וך.
2: קוז'וך, בסדר? אם אני,
0: תגיד קוז'וך.

0: אני...
1: אף אחד לא יכעס עליך.
0: אם אני המאמן של הפועל באר שבע עכשיו, אני לא יודע למה הוא לא עשה את זה כבר בתחילת עונה, אני מחליף את דיופ. אני חייב, כי הגיע לתלות, תלות שחר.
2: אז עוד פעם, הוא היה נחתך, אם הוא היה מקבל את הבלם.
0: לא יכול להיות שבלם זר, נכון. אבל הוא קיבל. אבל הוא שמר עליו, הוא שמר עליו. הוא שמר עליו.
2: הוא שמר עליו כל עוד הוא לא קיבל את הבלם שהוא רצה.
3: אבל הוא לא מספיק. פשוט,
2: מה אתה מעדיף, אם אתה לא מקבל את הבלם שרצית, אתה מעדיף שלפחות יהיה לך דיופ בסגל, או אתה אומר, אני אחתוך את דיופ, גם אם אני לא מקבל את הבלם שרציתי.
0: אם זה מתחיל כל הפלסטרים האלה, זה מה שקורה.
3: כל האירוע של באר שבע זה מתמטיקה של זרים. הוא רצה בלם זר, אם היה מגיע בלם זר כמו שהוא רצה, כמו שטל אומר, לא היה מגיע אוגריסה. אתה מבין? אז ברגע שהוא לא קיבל את הבלם הזר, הוא אומר, טוב, אוקיי, בלי לפגוע בנחמיאס, חס וחל, אחלה עידן נחמיאס.
0: מצוין.
3: אז הוא אומר, אוקיי, אז יש לי כבר זר, אז בוא נרים טלפון לאיזי, ניקח עוד גוריסה. כל הבנייה של באר שבע הייתה, אני לא רוצה להגיד היסטרית, אבל טיפה...
0: יכול להיות אבו שהם לא תכננו עונה כזאת שהולכת למפעל אירופי וגם ליגה וצריך להתכונן לשני מפעלים.
3: מועדון כזה חייב לתכנן. מועדון גדול כזה חייב.
2: קודם כל, אני בטוח שרן קוז'וק אמר לאלונה, עוד לפני שבכלל הם שיחקו משחק אחד באירופה, הוא אמר לה, אנחנו במוקדמות אלופות, אם לא יהיה אלופות ולא יהיה אירופי, תהיה קונפרנס. אוקיי?
0: אתה יודע, בסוף...
2: זה בטוח. אבל גם אם הוא לא אמר לה את זה, וגם אם היא לא ימינה בזה בעצמה, ברגע שאתה עובר את הכוכב, אז אתה כבר מתחיל תוך כדי תנועה. כן. זה לא תירוץ.
3: טל, אתה מכיר את קוז'וק מצוין, תיחת עונה לא טובה, תריך אתמול, מה הוא הולך לעשות עכשיו? מה תחושתך? הוא הולך... מה המהלך שלו עכשיו?
2: אני אתחיל איתך מהסוף. אני בטוח שבראייה של חודש מאי, באר שבע שם במאבק על האליפות עד הסוף. זה אני בטוח. אוקיי, מעכשיו אני אומר את זה. אבל מה הוא צריך לעשות? מה שהוא יודע לעשות הכי טוב. הוא יודע להרים את הקבוצות שלו. אוקיי? רן הוכיח את זה במכבי נתניה, במכבי פתח תקווה, ובשנתיים שלו בהפועל באר שבע. עוד פעם, אני אגיד לך משפט עכשיו. תגיד לי אם אני טועה. כך כל מאמן אחר שיאמן את הסגל של הפועל באר שבע בעונה שעברה. הם עושים אליפות?
0: לא.
3: לא.
2: אז תודה רבה. אז זו התשובה. אם רן ידע לקחת כזה סגל,
0: תשמע, אני לא אומר לך עכשיו לא פארק צלנס, אבל...
2: אז תגיד. אז תגיד.
0: אני לא חושב, שאני חושב שמאמן אחר יכול להביא אליפות, כן. עם מיגור ועם איס ואליאל פרץ ונטורה וקנגור.
2: לא, לא, לא, דבר על הפועל באר שבע של העונה שעברה.
0: אז אני אומר, איגור, איס בא בינואר, זה עוד חיזוק, ויש להם, אם יש לך אמצע של ונטורה, אליאל פרץ וקנגור, אתה בחיים לא יכול להגיד שאתה לא יכול לקחת אליפות.
2: אז אני חולק עליך בביג טיים, אני גם אגיד למה. כי אמרתי את זה כל העונה שעברה, ואני אומר את זה גם עכשיו. בעונה שעברה להפועל באר שבע, הייתה חוליה אחת במגרש, שזה חוליה של אליפות. וזה החוליה שדיברת עליה. זה ונטורה, זה קנגווה, זה אליאל פרץ. לא שוער,
0: אבל סליחה. אבל זה טנוביץ' ודן לא, ביטון חצי עונה.
2: שנייה, אז אני לא מדבר על אינדיבידואל. אני מדבר על עמדת השוער, אני מדבר על רביעיית ההגנה כרביעייה, אוקיי? ואני מדבר על שלישיית התקפה כשלישייה. בסדר? כי רן, אנחנו יודעים, שחק תמיד 4-3-3. לא השוער, לא חוליית ההגנה, ולא חוליית ההתקפה. סליחה, זה לא חוליות של קבוצה אלופה. אוקיי, ובגלל זה אני אומר לך שאני חושב שאף מאמן לא היה עושה אליפות עם הפועל באר שבע. אני אלך איתך, אני אלך איתך יותר רחוק.
0: תודה,
2: אני. אף מאמן לא מביא בכלל את הפועל באר שבע למצב שבחודש מאי היא שם בכלל על אליפות.
0: כן, אבל זה מה שאני חושב. מה יש בליגה שאני עובר שחקן למה שהשנה שעברה, דוד זאדה ולופס בצד שמאל וגם זך בצד ימין, שחקנים שמקבלים זימונים לנבחרת.
2: אבל עוד פעם, אתה הולך לנקודתי.
0: לא משנה, כקבוצה. מה, אתה אומר ששום מאמן חוץ מרן קוז'וך לא יכול להתחרות על אליפות עם הקבוצה של באר שבע שנה שעברה?
2: זו האמת שלי, זה מה שאני חושב.
0: תשמע,
2: ובגלל זה אני גם אומר לך שאחרי הדחה כזאת כואבת מהפלייאוף, אוקיי, שאתה ככה רבע לפסע מליגת אלופות, ואחרי פתיחת עונה פושה כזאת, בוא נקרא לילד בשמו, לא זוכר מתי קבוצה אלופה עשתה שלושה משחקים ראשונים כאלה, המאמן היחידי שיכול להוציא את העגלה מהבוט זה רן.
0: טוב, אתה תמות נפשי עם פלישתי.
2: לא, זה מה שאני מאמין. מה זה תמות נפשי? בוא, אתה יודע, בסוף יש עובדות. אמרתי לך משפט עליו לפני שנתיים וקצת, בינתיים אני צודק.
3: מאה.
2: אז זהו, זה כל עוד אני...
0: אני בדעה שלך, אתה יודע כמה אני מחזיק מרן, אבל אתה יודע...
2: וצריך להגיד.
0: פתאום אירופה ודינמו זאגרב, ואתה יוצא ולך תטוס, ואנחנו יודעים מה זה אירופה, כל הקבוצות הישראליות, כל מן אירופה, רוצים כרטיס לאירופה, מגיעים לאירופה, תיק מהפטרה, רק מת שיגמר האירופה הזה. ואני כשחקן שלא הייתי שחקן הרכב בליגה, הייתי אומר, בוא נעימן אירופה זה מכה. למשל, אני מסתכל עכשיו על דן גלזר, שהוא חתם, הוא ידע שיש סיסוקו, ואולי סיסוקו עם אחר, ויש את בליץ' שיכול לחזור מפציעה, איתה מרנוי גם יכול לשחק את השש, פתאום אין אירופה.
2: אתה יודע איזה מכת פציעות דן צריך עכשיו בשביל להיכנס לעניינים?
3: וואו, משוגע.
2: מכת פציעות
0: כן, ואין גם קשה לאחד כזה שהוא רגיל להיות בזון שלו ולשחק רצוף, פתאום להיכנס דקה 70, 80,
2: זה לכולם, לך זה לא קשה, לי זה לא היה קשה, אין מישהו
3: ש... בסייפה של המשחק הזה, אני עושה מקדמה ואני חוזר על ארבע פעמים. מכבי תל אביב ניצחה בצדק אתמול, מכבי תל אביב ניצחה בצדק אתמול, מכבי תל אביב ניצחה בצדק אתמול. אבל מה שהיה אתמול עם השיפוט, זה באמת, זה משהו שאני לא ראיתי
2: עכשיו. אני יכול לקום ללכת עכשיו.
3: סבבה, אז אל תקום תלך. אני אגיד שני דברים. היו מבחינתי שני דברים.
0: יגאל היקר.

0: גאל אותי מההחלטות האלה.
1: מר יגאל פריד היקר, קודם כל, אני מאשים באדום את אליאל פרץ. אתה שחקן נבחרת? תתנהג כמו שחקן נבחרת. אל תג... שנייה, אל תתאפק. אתה שחקן נבחרת?
2: אתה סלע.
0: בטח שאתה אומר את זה. בטח שאתה אומר את זה, כי לא שחקת כדורגל.
1: רגע.
2: לא, אבל הוא רואה, יש משהו במה שהוא אומר, אתה מסכים איתו.
1: רגע, שנייה, אני עוד לא מאמין.
0: אם הוא לא קילל אותו כללות, הכי קשות שיש,
2: לא מקבלים אדום. זה אני גם מסכים איתך.
1: רגע. קודם כל, אני מצפה, אני, כאוהד, נניח אני עוד של הפועל באר שבע, אני מצפה מאליאל פרץ, שחקן נבחרת, סמל, כוכב כדורגל, לא להגיע למצב שאתה נותן לשופט כמו יגאל פריד את האופציה להרחיק אותך. אני מצפה ממנו, גם אחרי הצהוב, לסתום את הפה, לנשוך את היד, חזק מאוד, וללכת הצידה. זה א', אך עם זאת,
0: זה כמו אבל, נכון? אומר... רגע, אך עם זאת זה כמו אבל?
1: נכון.
0: אתה יודע מה אבא שלי אומר על...
1: מצוצה.
0: לא, משפטים, מה שמגיע לפני האבל, בטל ב-60. יאללה, אז תתחיל מהאבל.
1: יפה. אז אחרי שאמרתי את זה, אני אומר אבל.
0: אוקיי.
1: אדון יגאל פריד, אני אומר פה למצלמה. אני בא לראות כדורגל, את השחקנים, לא את השופט. אז הוא פגע לך בכבוד. אז הוא אמר לך, אין לך מושג.
0: הוא פגע לך בכבוד, תגיד מה, זה עולם תחתור.
2: זה מראה לי, אבל כמה הוא שופט בינוני, אבל תן לו להשלים, אני רוצה להגיד על זה.
1: אני אתן לך דוגמה, בקיץ האחרון ישב פה זיו אדלר היקר, איש מקצוע מצוין, אחרי הליגוד השופטי. אמרתי לו, תקשיב, אני ראיתי במונדיאל הוא צולם כל כך טוב. אתה רואה שחקנים, נתתי לו דוגמה, ג'וד בנינגהאם נגד ארגנטינה, נתתי זה היה, רואים את המצלמה עליו, אומר לשופט, אומר, פאק אוף. פאקו בעברית זה, לא יתרגם את זה, מי שמבין יודע, זה לא איזשהו תורה מסיני. אתה ראית את השופט רץ אליו ונותן לו אדום? לא, כי השופטים במונדיאל,
0: ואני גם לא ראיתי את השופטים במונדיאל, אומרים לשחקנים, אוף אוף לי מהעיניים, אוף.
1: יפה.
0: זה גם לא ראיתי.
2: ואחרי שהוא מוציא לו את האדום, הוא עושה לו ככה עם היד, ככה. מה, זה טריף לי את המוח?
1: יפה.
0: זה רגעים שיורד המסך, שאתה אומר לך דברים בראש, שאני לא יכול להגיד אותם בטלוויזיה.
1: זה לא הכריע את המשחק, וזה לא מוריד כהוא זה מהניצחון של מכבי תל אביב. אבל אדון פריד, אתה לא באת להיות חלק. לא יכול להיות שיום אחרי משחק כזה, מדברים עליך כמו שדברים על מכבי תל אביב, המטרה יום אחרי, שלא ידעו מי שפט בכלל. ובאת וגנבת את ההצגה בהחלטה הזויה ושערורייתית, שפגע מאוד במשחק. אך עם זאת, באר שבע עדיין הפסיד בצדק. אבל עם כל הכבוד, אני...
0: ונראית יותר טוב גם לפני האדום.
1: נכון.
0: וצריך להגיד את זה.
1: אך עם זאת, אני כאוהד כדורגל בא לראות השחקנים ולא בא לראות השופט.
0: נגעת בזיו אדלר, נכון?
1: כן.
0: אתה יודע איזה הלוך חזור היה ביני לבין זיו אדלר בחיים במשחקי כדורגל?
1: לא, האמת שלא.
0: בפה? מה הוא אמר לי ומה אני אמרתי לו?
1: נו.
0: גג שהוא נתן לי זה צהוב. אתה יודע למה? כי זיו אדלר הוא היה שופט כדורגל מצוין בעיניי, אוקיי? והוא ידע להפעיל שיקול דעת.
2: היה לו יחסי אנוש טובים גם.
0: היה לו יחסי אנוש טובים. ואני אומר לך שאמרתי לו דברים בוודאות יותר קשים ממה שאליאל פרץ אמר אתמול ליגאל פריד. ובחיים הוא לא נתן לי צהוב שני על דיבורים. אתה יודע למה? כי הוא ידע להפעיל שיקול דעת. אוקיי, והוא גם אמר לי דברים כמו...
2: אתה יודע למה?
0: ברגע שהוא היה אומר לי דברים קשים ואני הייתי עונה לו, אז הוא היה... קבל את זה, אוקיי? ואומר, אני לא ירוס עכשיו את המשחק, אני מבין, זה שחקן כדורגל שמשחק עכשיו משחק מול 16,000 צופים, בדופק גבוה, משחק אחד הגדולים של הכדורגל הישראלי. אני לא רוצה להיות האירוע. יגאל פריד רצה להיות האירוע אתמול ורצה להראות שאף אחד לא ידבר אליי, ואמרת, פגע לו בכבוד, עוד פעם, זה לא עולם
2: תחתון. טל, איכשהו שלף לו את הכרטיס האדום, ראיתי שזה רק אגו, גם אם הוא אחר אין לך מושג, תעשה כאילו אתה לא שומע, תהיה מעל הסיטואציה, בא ומוציא עם הידיים וזה, תגיד לי, מי אתה בכלל, יגאל, מי אתה? הם לא מכבדים אותנו, אבו, זה משהו שאתה הייתי שחקן, לא הייתי יכול לדבר עליו.
0: לא, אל תגיד הם לא מכבדים, אני אומר לך את האמת, שופטים בתקופה שלי,
2: יש כמה שופטים.
0: בתקופה שלנו שאני שחקתי, אני אומר לך עוד פעם, נתת דוגמה את זיו, והיה לי ים התקדשויות עם זיו, ים, והוא הוציא לי צהוב פעם לפני משחק עונה, צהוב על פאול, אוקיי? יכל להימנע מזה.
1: צהוב חמישי כאילו?
0: צהוב חמישי, נגד, לפני משחק עונה, מכבי תל אביב הפועל באר שבע, ומילים לא פשוטות הניבו, ופיצוצים, והוא אף פעם לא לקח את זה, אתה יודע מה אתה צריך? אתה יודע מה בעיניי אתה צריך?
2: האגו ניהל אותו בסיטואציה הזאת.
0: אתה יודע מה בעיניי אתה צריך בשביל להוציא צהוב על דיבורים?
2: רוצה להתערב שהוא יתחרט אחרי האדום ישר גם בנפש שלו?
0: ואז אתה עוד צהוב אחד על דיבורים?
2: לא, וגם מה עם הפנדל? אתה רוצה לדבר על...
1: אז יפה, אז קודם כל גדולה... גדולה ששופט בגדול בשביל לסגור את זה, זה להגיד, אני שומע, אני לא מקשיב. זה גדולה ששופט. ופה הוא הקשיב. לגבי הפנדל, אני מודה, מודה, מודה, מודה. אני בחיים לא ראיתי החלטת שיפוט כל כך גרועה.
2: וואו.
1: בחיים.
2: תקשיב, מהגרועות בהיסטוריה?
1: קנדיל, אני משחק את רגל, לפני הניתוח, אני משחק את רגל בבריכת דג הזהב ביום שישי.
0: באמת לראות אותך משחק אבו פעם אחת.
1: שש קלאסי, רק הכדור עובר.
0: פלקאו
1: יותר
0: קרה.
1: פלקאו, אחי, רק...
0: אה, מרסק? איתי
1: למות, אבל מרסק. וואלה, בא לי
0: לבוא
1: לשחק
0: איתך,
1: להוציא לך את הג'ק. אמרו לי,
2: צריך לבוא עם הזה של הכדורי טניס עכשיו עם הברך שלי עם ההליכון עם הכדורי טניס
1: וחבר'ה תשימו אותם בסקר הם באים יום שישי עכשיו זה הייתה שריקה של הכדורגל השכונתי, של

0: תשמע, לא היה גול, לא היה פנדל, אז אתה יודע מה? קח פנדל לסגור את זה בינינו. זו הייתה החלטת השיפוט הכי גרוע של רדי, כי א', לא היה עבירה של מרציאנו, ב', הוא לא היה צריך לעצור את המשחק, וג', הוא קיבל החלטה הזויה, כי ברגע ששרק
1: הבא את הלבר... מרוב שהוא היה חסר ביטחון, הוא כבר שרק מהר לפנדל, והיה גול, כאילו, אם לא, אז אף אחד לא מדבר על זה, ויש גול. הוא לא נתן אפילו חוק יתרון של שנייה.
2: והוא מבטל את הפנדל.
1: והייתי מת שזה יקרה.
2: מת שזה יקרה.
1: הייתי מת שהוא יבטל את הפנדל, ברור.
2: רק על ההחלטה הגרועה.
0: עכשיו, עזוב את זה, וגם היה פאול שם שברות, שסוקלר נכנס
1: ברות. עוד שגמר לו קריירה, נפל לו על הרגל, שומע, הוא אחר עסק לו את הברך.
0: זה באמת היה, באמת החלטה הזויה, הזויה מוזרה.
1: ואני רואה עוד פעם,
2: לא יודע, לא יודע, לא יודע מי היה בבר. בוא נתעסק במי שהיה בדשא. באמת, יגאל, עוד פעם, ובאמת, אין לי שום דבר אישי נגד יגאל, והוא שפט אותי הרבה פעמים ששיחקתי, ואני חייב להגיד את האמת, בחיים הוא גם לא היה איזה משחק שהוא פגע בי, אוקיי? אני באמת דבר פה.
1: אז אני הפוך ממך, היו מלא משחקים שהוא פגע בי, מלא פעמים. מלא פעמים היה לו אותו, מלא התנסות. פתאום הייתי, הוא נשבע לך, אתה, הנה, בילדים שלי, אני במשחקים עם יגאל, היו משחקים, אמרו לו, יגאל, מסובב לי את הראש בכוונה. כאילו לא, כאילו ישר לא רוצה אינטראקציה, אני אומר לו, אבל יגאל, הוא לא מחשבן לך, והתנועות עם הידיים, אתה רואה איזה התנהלות, וואו, וואו.
2: אז תבין מאיפה אני, ואני בא ממקום אחר לגמרי. אני, היה לי יחסים של כבוד עם יגאל, כל הזמן, אני לא בא פה ממקום אישי, להפך, הוא אף פעם לא פגע בי במשחק, והיה לי יחסים טובים איתו, ואתה יודע, לפעמים יכולים, אבל מה שעשית אתמול, יגאל, ועדת חקירה ממלכתית, מה שהוא עשה במשחק אתמול, לא פחות מזה.
0: אז זה היה פול ברשב המכה בתל אביב, משחק עם מפוצץ אמוציות, מפוצץ סיפורים, אבל היו עוד משחקים אתמול, והמשחק השני שהיה אמור להיות כביכול המשחק המרכזי, אבל לא היה, זה מה שהיה בדוחה שביתר ירושלים סוף סוף מנצחת את סכנין. אם אני צריך איזשהו כותרת למשחק הזה, יש את האגדה הזאת, המאמנים אומרים, הדבר היחידי שאני אקח מהמשחק זה רק את 3 נקודות, אז הדבר היחידי שביתר ירושלים לקחת מהמשחק הזה זה 3 נקודות. ניצחון גדול חשוב.
1: בסיטואציה שלה זה מה שהיית
0: צריך. אחרי יומיים שנכנסים לכאורה, אנשי לה פמיליה עושים תדור טקטי לשחקנים, ואחרי הלחץ העצום של ביתר ירושלים, ואחרי התבוסה למכבי נתניה, והתבוסה להפועל תל אביב, ביתר ירושלים הייתה צריכה לנצח. אך עם זאת, אני כן אומר, אני לא ראיתי כלום מביתר ירושלים. טיפה אנסה, טיפה, טיפה, טיפה. אתם אוהבים להגיד תבניות, לא ראיתי תבניות, לא ראיתי משחק התקפה, לא ראיתי משחק לחץ. עכשיו, אני לא יודע אם זה כל הבלגן מסביב שמשפיע על האיכות של ביתר ירושלים, כי יש שם איכות, אבל מה... כדורגל לא היה שם.
1: נכון, ואני רואה את אלמוג ברעיון, מה הוא מדבר? קשה לשחק כדורגל איכותי שיש לחץ מסביב.
2: לא מה? מה אתה רוצה שהוא יגיד?
1: מה? הוא לא יכול להגיד את זה שהוא בביתר. אנחנו יודעים שזכרת. אבל הוא לא יכול להגיד את זה.
2: אנחנו יודעים שזכרת.
1: אז מה שהוא אומר פה בעצם, שהוא לא...
2: שהוא לא עומד בלחץ?
1: שהוא לא עומד בלחץ, שקשה לו לעמוד בלחץ, אז...
2: בסדר גמור.
1: אתה יודע, זה מעצים לי, הוא שנה שעברה היה עם יצחקי, והיה לו במי לעזר, הוא היה מלמעלה, ועכשיו הוא יורד לקווים, וצריך לנהל את כל הסיטואציה הזאת.
2: בסיטואציה הזאת של ביתר ירושלים, בסיטואציה שאתה 0-6, אתה מתבזה מול הפועל תל אביב בבלומפילד, אתה מודח מאירופה, אתה מגיע למשחק ליגה הכי קשה שיכול להיות, סכנין בדוחה, לביתר במיוחד, אוקיי?
0: ביתר מנצחים שם כל שנה.
2: לא, בסדר, אין בעיה, ועדיין זה...
0: דרך אגב, דוחה, ראית את דוחה, חצי ריק.
1: יש מגרשים שתמיד יהיו קשים, זה היה י"א, זה דוחה, אתה לא תצא ראש, קריית שמונה, שיחזרו לארח.
2: בסיטואציה הזאת, באים להוציא 1-0, עמדו במטרה, נקודה, אבל כמו שאני אומר על מכבי חיפה, תפסיקו לשקר אותי, ואנחנו נגיע לזה, תפסיקו לשקר אותי עם הניצחונות האלה, ואנחנו 6-9 וזה, אז אותו דבר ביתר ירושלים. קחו את 3 נקודות, חבקו אותם, יש לכם ימבה בעוד בקבוצה. ימבה.
1: ימבה, אבל צריך להגיד משהו, שהוא סופר סופר משמעותי, בטח לסגנון של אלמו כהן והלחץ הגבוה, בלי אנטווי וירדן כהן, שני מגנים כל כך דומיננטיים, זה משמעותי.
2: זה מה שיפר לו את כל איזה מקבוצה, זה והאמצע.
1: אז זהו, אז חכה, אם יחזרו, הקבוצה תתאזן לדעתי, זה סופר משמעותי, המגנים בשיטה של אלמו, כי רוצה שהמגנים ילחצו, ואת צריך לחזור, ואלי מלך, ואנחנו יודעים, וטימותי, זה לא, עם כל הכבוד, כאילו, ויש כבוד, זה לא אנטווי ולא ירדן כהן. אז זה נקודה משמעותית, המגנים.
0: שמתם למתי ירדן שהוא נכנס מול המשחק? עכשיו, הבנתי, זה לא, זה עומסים.
2: זה מקצועי,
0: עכשיו, אני לא יודע מה זה עומסים.
2: החרב על הצוואר, החרב על הצוואר, אתה אומר לי, עכשיו אתה מנהל לי עומסים? שהחרב על הצוואר? אתה לא מנהל עומסים שהחרב על הצוואר.
0: זה יכול...
2: שאם הוא לא מנצח אתמול בסכנין, לא יודע מה קורה בבית וגן.
0: מחזור הבא בישוע פותח?
2: אני לא יודע מה מחזור הבא, יש עכשיו שבוע להתאמן.
1: אם הוא לא פותח, זה כבר לא יעבור כך חלק, תה, אנחנו יודעים, זה גאי.
2: אתה האמנת שזה יעבור חלק כשהוא ייכנס מקצועית שהחרב על הצוואר הוא ייכנס דקה 90 נגד סכנין בדוחה? גם לא האמנת.
0: לא, אבל למה... אז אתה שני פסים שאחרו אותם.
1: נכון, אבל למה למשחק הזה אני מתייחס כפיפטי? אני אומר, אולי... תשחק. כי הוא היה גם פצוע לפני והיה לו קצת... אתה יודע, אז יכול להיות שבכוונה עשו את זה. קודם כל, דקה 90 הוא לא יכול להכניס אותו, לא משנה מה.
2: לא יכול.
1: לא יכול. זה...
0: יש חוקים בכדורגל.
1: כן, את שואה אתה לא יכול להכניס דקה 90, לא משנה מה, מעניין אותי לראות.

0: לראות אם הוא יעשה את זה גם במשחק הבא, כי אז זה כבר יהיה אמירה, עוד שואה יכול להכיל את זה.
1: רגע, נגענו באיגל פריד, אפשר גם לגעת באדון גרינפלד? מותר לנו?
2: כן, לי, אתה מת על גרינפלד, נו.
1: לא, מה זה מת עליו? זה לא עניין של מת לא מת.
2: גרינפלד, מה אתה מדבר על הפנדל?
1: רק על הפנדל.
2: נו.
1: ובכלל, אתה רואה כאילו, הוא בא למשחק, להתחרקש עם עומר. זה מה שאני מרגיש.
2: אה, כן?
0: כן, זה ידוע מראש.
1: כאילו, אתה אומר, אתה אומר אצילי, אני אראה לך שיש לי יותר גדול.
2: רגע, מה זה ידוע מראש? לא הבנתי. גרינפלד ואצילי?
0: לא שורק לאצילי.
1: לא גרינפלד ואצילי. גרינפלד והכוכב של המשחק. תאמין לי, עברתי את זה איתו.
0: אתה צודק, אם אתה אומר, אתה יודע, אבל
1: אצילי. ולא רק אני. זה אני, זה עומר, זה ים דוגמאות עם מלא שחקנים במלא משחקים ממלא קבוצות, זה גם לא נקודתי.
0: אפשר להגיד שהוא שחצניקו גם קצת?
1: אפשר להגיד?
0: הוא שחצניקו.
1: פשע לא להגיד.
0: שחצניקו, שחצניקו גם לא מתייחס לפעמים, כאילו מי אתה בכלל? התחושה שהם נותנים לך במגרש זה אין דבר שיותר מעצבן אותי.
1: מה מעצבן אותי? אני אגיד לך מה מעצבן אותי.
0: תגיד לי.
1: וזה אותו דבר על יגאל. אם אתה עכשיו בא למשחק ואתה מכבד ולא מכבדים אותך, תוציא צהובים. תעמוד על שלך, השופט צריך, הרי מה אנחנו כל מה אומרים, אם המשחק מתבלגן לו, אז השופט נתן לזה להתבלגן. צריך להיות אמיתיים גם לטובת השופטים, ולהיות פיירים. מצד שני, אם אתה בא בגישה כזאת מהדקה הראשונה, של אני הבעל הבית, ויגאל פריד אומר...
0: הוא עשה לעצמו את הבלגן.
1: יגאל פריד אומר לאליאל פרץ, אוף, אוף, אוף, מי אתה בכלל שאתה אומר אוף לי מהעיניים? מי אתה בכלל שאתה אומר לאליאל פרץ?
0: זה טריף אותי.
1: כוכב בליגת העל, שחקן הפועל באר שבע, שחקן פותח בנבחרת ישראל, מי אתה בכלל שאתה אומר לו אוף, אוף, אוף לי מהעיניים? ובגלל שהוא אומר אין לך מושג, אז אתה הולך לתת לו צהוב שני. אז אותו דבר אתמול, גרינפלד. אפשר להגיד שכן היה פנדל, אל אומר? אפשר גם להגיד שלא. שנייה רגע, שנייה רגע, אפשר גם להגיד שלא. מאוד מאוד גבולי, וראינו את זה אתמול במשחק, בפנדל הסוקר, נכון?
2: נכון.
1: מאוד מאוד גבולי, זה בערך אותו אירוע. אתה יכול גם לא לתת את הפנדל, זה גם בסדר. אתה בא ונותן לו צהוב, ואומר לו, אלה, ססה. ראית? ראית חוסה לו ככה עם עד?
0: זה העלה לי את החום ל-50, אתה אומר לי, ראית?
1: אז כאילו, תסלח לי, זה תסמין של החוסר ביטחון של השופטים עם עצמם.
0: שמעת מה אמרת?
1: שהם עכשיו מוצאים את זה על הכוכב של המשחק, ואת זה אני לא אוהב לראות, ולזה אין מקום. אוקיי? ונגעת בזיו. זיו, לדוגמה, זיו ועוד הרבה שופטים, עכשיו לא נתחיל לדבר, שופטים של הדור הקודם, ידעו לא לעשות את הדברים האלה. אני אומר לך את האמת.
2: יש גם בדור הזה.
0: ואבו נגעת על...
2: פוקסמן כזה, מעביר משחקים בשקט.
0: ספיר ברמן.
2: ספיר ברמן, כרגע לא שופטת בגלל איזשהו מבחנים שהיו לה.
1: למה היא לא שופטת?
0: אבו, רק
1: אני חייב... כל הבלגן בליגה כי היא לא שופטת.
0: רגע, אני חייב נקודה. טל אמר שהיה לו מלא חילוקי דעות עם זיו אדלר במשחקים. אני כל הזמן הייתי מפחד, כי אין בהם אמונה, אחי. עצוב להגיד את זה. אתה בא, אתה יכול לשאול אותו משהו צהוב, אתה לא קפטן, זה משתולל מוציא לך צהוב.
1: רגע, השטות הזאת של קפטן החדשה. לא היה את זה.
0: נכון, אבל אני גם...
1: ואני היה לי יחסים אחרים עם השופטים. אני אומר לך את האמת, רוב השופטים, שיחה לפני במנהרה, אני אומר לך את האמת, שיחה לפני במנהרה, אתה לא להגזים, בוא נדבר, תגיד מה שאתה רוצה, בלי תנועות ידיים, בלי לרוץ אליי, בלי זה, תגיד מה אתה רוצה, רק אבל שאני ואתה שומעים.
0: אני בחיים לא היה לי אומץ לדבר.
1: כן, לא כמו.
0: אתה יודע, אני לא היה לי אומץ, אולם היית מקבל צהוב, לא מחויב למציאות.
1: כן.
0: 2500 במכבי.
1: גם 2500 וגם אתה מגיע. אז אתה
0: היה מתחכש איתם, אני היה אומר לי, יוציא לך צהוב, הייתי עושה פרסה בורח, ביי.
1: אני זה הדבר האחרון שהיה מנהל אותי. הכסף.
0: בסדר.
1: הדבר האחרון שהיה מנהל אותי, לא, אתה יודע שזה לא קשור.
2: חצי מיליון.
0: לא, זה האופי שלך.
1: אתה יודע שזה לא קשור, זה אופי.
0: גם אם לא היה לך שקל.
2: חצי מיליון נט?
0: איך?
2: חצי מיליון נט, מחפת לו.
1: זה לא קשור, זה מה שאני בא להסביר לך, זה לא קשור.
0: כל היום אני משגע אותה,
1: זה קשור למבנה אישיות, זה לא קשור. זה יכול להיות בן אדם ממיליארדים, שאתה יודע, הוא לא נכנס לשירותים בשביל לא להיות רעב, ויכול להיות בן אדם שאין לו כלום, אבל המבנה אישיות לו הוא פזרני, אז דיברנו על זה, בוא לא ניכנס לזה. אבל אני אומר לך את האמת, שהשופטים היום צריכים לעשות בדק בית עם עצמם, ולהגיד, אני היום בא למשחק, כדי להעביר אותו בצורה הכי טובה שיש, ולא להיות גיבור המשחק, כי בסוף הקהל לא בא בשבילי. הוא בא בשביל לראות כדורגל, הוא בא בשביל לראות
0: את השחקנים. שהתנהל מאגו, טעה, ונקווה שילמד מזה, לא חייב כל דבר לשמוע.
2: סגיר כללי על השופטים, אני אגיד, לפני שאנחנו עוברים למשחק הבא, אני כן רוצה להגיד מילה טובה אחת. עוד פעם, יש חוקים חדשים בכדורגל. הבזבוזי זמן, הפציעות, הכל, תקשיבו טוב. אנחנו עלינו לנטו של המשחק, לאזור ה-57-58 דקות, ליגה שישחקו פה 51 דקות. עוד 6 דקות נטו, יותר גולים, יותר מצבים.
1: זוכר את הפוד שלנו, יותר קצב,
2: יפה, יותר קצב, יותר הכל. אני מסתכל ספציפית, נשבע לכם כל משחק, איך הם מקפידים. פוקסמן, נתתי אותו דוגמה, ניתן לו דוגמה טובה, הוא שפט את הפועל נגד ביתר ירושלים, היה לי חבר שלא בכל משחק, ישב איתי במשחק בבלומפילד.
1: זה משחק קל מבחינת בזבוזי זמן.
2: לא, תקשיב.
1: אני מבזבז זמן במשחק הזה.
2: אז תקשיב, ישב איתי חבר במשחק הזה, הוא אומר, תקשיב, איזה קצב, איזה קצב, הכדור כל היום היה במגרש, ופה אני כן אומר, שפו לזיו ולחבר מרב, להמשיך להקפיד על זה, היה משחק של הפועל פתח תקווה נגד טבריה, שיחקו איזה 63 דקות, זה מספרים לא נורמליים, תמשיכו ככה, הכדורגל פה יהיה יותר טוב, זה בפן הטוב של המילה. אנחנו עוברים למשחק הבא, הפועל תל אביב, הפועל רמת גן, הפועל מנצחת 4-0, פתיחת עונה.

0: איזה חיוב.
1: אתה יודע מה הכותרת שלי מהמשחק הזה?
0: תן לי כותרת.
1: אמיתי, הפועל תל אביב אימפריה, גם ביכולת לא מספיק טובה, נותנת ארבע להפועל רמת גן, ראינו את חיפה מתקשה, ראינו את באר שבע מתקשה. נותנת ארבע
2: לא בכיוון להגיע למצב.
0: עצוב.
2: לא בכיוון.
1: כן, זה נראה לא טוב, פתחו,
2: אני לא חושב שזה בגלל שהפועל רמת גן כאלה רעים, אני אומר לך את האמת. זה יותר בגלל שהפועל ברדה, השוער של הפועל, הקו הגנה של הפועל, השלישיית קישור של הפועל, ובכלל הפועל תל אביב כקבוצה.
1: וכמועדון, מה קורה שם?
2: קשים מאוד.
1: נראים כל כך טוב, הכל הניהול, שחקנים שבאים, הכל כל אני אוהב מה שקורה שם.
2: אתה האמנת שמכבי תל אביב נותנת ארבע לאלופה בטרנר, ואתה בא למשחק עכשיו דרבי שבוע הבא, ואתה אומר, אני לא יודע אם מכבי פייבורית.
1: מטורף.
2: אתה האמנת שאתה יכול להגיד משפט כזה?
1: לא האמנתי, כי הם לא פייבוריטים אבל.
2: מי?
1: הפועל.
2: לא אומר. אני לא אגיד משפט כזה?
1: 50-50 קלאסי.
2: 50-50 קלאסי.
1: 55-45 בגלל הביתיות של מכבי תל אביב.
0: יש איזה משחק תפקיד, אני מסכים?
2: זה לא דרבי של הפועל?
0: דרבי של מכבי.
1: מכבי מארח.
0: דרבי של מכבי.
1: חרבו דרבו.
0: תכף נגיע לדרבי.
2: איזה דרבי יותר אהבנו? לשחק?
1: איזה?
2: אתה, גם אתה, אני שואל אותך.
0: הוא אהב שהפועל מארח.
2: תן לי רק הפועל מארח 10-11 צהוב. זה מה אני רוצה.
0: אתה מה, עושה לי?
2: רק את זה אני רוצה.
0: בלו וידה בשיפוצים, שחקור מושבה. המניאק הזה היה הולך לקרן?
2: לא, אבל אל תגיד את זה עכשיו.
0: סליחה, לא מניאק. מניאק. היה הולך לקרן, ומה עושה מאחורי הראש? ככה, עושה 5 מאחורי הראש.
2: לא מאחורי הראש.
0: ככה.
2: עושה שלום לקהל.
0: לא, אתה שרק אותה, זה ה-5 יפה, זה ה-5. עשה חמישייה.
2: סידרתי את השיער.
1: הוא עשה חמסה על הגלח מאחורה.
0: נוכל. אז אני אגיד לך כמה דברים על הפועל תל אביב. אמרת, השוער, מוחה בתוקף. הפועל תל אביב בשלושה משחקים בעטו לפעמיים למסגרת לשער. אתה שומע מה אני אומר לך, תקשיב טוב.
2: די, אתה לא תיקח לו את הקרדיט לאספצור.
0: שנייה, אני לא לוקח, אני אומר את זה בציניות. הוא שוער מצוין.
2: אוקיי, חשבתי שאתה רציני.
0: אספצור כרגע לא עמד לשום מבחן בשלושה משחקים, כי לא בועטים לו לשער.
1: אתה יודע מי זה מזכיר לי, אני אמרתי.
0: משחק ההגנה של הפועל תל אביב, לעומת השנה, משחק ההגנה של הפועל תל אביב, לעומת השנה שעברה.
2: שברת סי, גנבת ליין זה נקרא?
1: אני ברזילאי, שואל שום, מכבי תל אביב. אני אוהב לשמוע שם נקי, הגנה חזקה. הקבוצה שלי, אני סומך עליה מאוד. כולם יודעים שאני מברזיל, זה לא כזה פשוט, אבל שיש לך ג'יירו מדור וטיבי בהגנה, אתה חזק.
2: אתה מבין? נכון, אבל
0: מי נתן את הגול? מי נתן בסוף את הגול?
2: הוא מנס ציונה.
1: אלעד שחף?
0: טוב, שוער.
1: אני חזק.
2: לא תגמור איתו.
0: אז הפועל תל אביב משחק ההגנה שלה.
1: הייתי מת שיהיה גול כבר, 15 משחקים לא ספגו, אתה חושב שאני אזכור את זה. הייתי יושב בחוץ, ההגנה לא סופגת ולא סופגת, ואתה בספסל.
2: ואתה לא בכיוון.
1: לא בכיוון, אין תיאוריה. לא בועטים לשער, לא בועטים לשער, ואז היה גול.
2: אתה יודע שיש מצב טוב שאם אני בשער גם אני שובר את השיא.
1: אם אתה בשער, יש סיכוי טוב, כן.
2: סיכוי טוב.
1: כן, היית כבר שוער.
2: אחד השוערים הטובים בעולם. שאלתי למה.
1: למה?
2: 100% הצלחה. אמרתי פעם אחת בשער, קלין שיט.
1: יפה. יפה, אתה גם צריך לעשות קצוץ, אבל שוער זה...
0: אין שוער קרח, אתה יודע, אין דבר כזה.
1: לא, פעם בא שהוא אמר שהוא עולה שוער, הוא נבוא, חברים שלך נשחק, הוא יבוא עם פאה, ותראה מה אנחנו נעשה
2: להם. תודה וספר. מוי גיטה.
0: אז בוא נפרגן להפועל תל אביב קצת. אז כמו שאני אומר, קבוצה שבועטים לפעמיים לשער בשלושה משחקים, זה מאוד משמעותי. משחק ההגנה של הפועל תל אביב, שהיה מצוין בשנה שעברה, השתדרג עוד יותר, זה א', ב', השחקן הכי טוב מתחילת העונה של הפועל תל אביב, הוא טל?
2: שחקן?
0: השחקן הכי טוב של הפועל תל אביב מתחילת העונה.
2: וואי, לא יודע, יש מלא.
0: אדריאן קרייף כרגע מעל הסיפור.
1: אנחנו לא יודעים, לא מסכים לך. אתה יודע, שאלת את זה עכשיו, ואנחנו לא יכולים לתת לך שם, למה כולם טובים?
2: אני יש לי שם, אני יש לי שם.
1: שברדוס?
2: אני יש לי שם.
0: תן לי.
2: מחור אליו, מחור אליו. איזה בעלה, מיימבו.
1: מיימבו מפלצת. אני לא יודע איפה היום, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, איפה?
0: מתחילת העונה קרייף מדהים, מיימבו מדהים.
2: לפני קרייף, אם אני צריך לבחור, אני לא מסכים איתך. אתמול הוא לקח מיימבו עד המוות.
1: סופר משמעותי, שומע?
2: מתי יונתן יבוא יגיד סליחה מיימבו שקראתי לך?
1: אני אגיד משהו, מיימבו יותר טוב מקמרה. הוא שומע, הוא בלם הכי טוב בליגה.
2: יותר טוב מקמרה?
1: לא, רציתי להמשיך את כל השמות של כל הקבוצות הגדולות ולהגיד שהוא בלם הכי טוב בליגה.
2: יותר טוב מקרבלי, יותר טוב מגדרני, יותר טוב מכולם מבחינתי. בלם מספר אחת בליגת העל.
1: כן, אבל אתה
2: רואה... בין דיון.
1: שהקבוצה מומנת, שיש מאמן טוב.
2: ברור שזה עוזר.
1: שאני הייתי חלש, אני כשחקן, כמגן ימני, הייתי חלש בהגנה. כאילו, זה היה... הייתי יותר מגן התקפי על הנייר. אוקיי, לא, כי פשוט הייתי מפוצץ אותם באימונים, אני חושב שהייתי טוב בהגנה. אבל הייתי...
2: מה טוב בהגנה?
1: לא, היה לי תקופה, אבל לאורך הקריירה...
2: עתיק אתך היה שהיית שחקן כדורגל טוב והתקפי, אבל לא היית לא טוב בהגנה.
1: נכון, אבל טל, בתקופות עם איביץ', מי אף אחד לא יכול לעבור אותי? כולם קרובים אליי, הכל צפוף, זה מקל על כל הסיטואציה. אתה מבין, אז אתה אומר, מה אין בו, מה אין בו, אבל שים אותו עכשיו איזה קבוצה שמשחקת פתוח, וזה
2: הפועל עומדים.
1: חיפה למשון, שחקים פתוח, עם ברק בחר, הכל פתוח, תקום על חשוף, תערום.
0: הסיבה של מיימבו, הסיבה של מיימבו טוב, זה בגלל שהשותף שלו להגנה פנטסטי, וקוראים לו צ'יקו.
1: מאזן אותו.
0: שמדהים. מצד ימין קוקו לא שיחק אתמול, שמרו אותו לדרבי, גם דורון ליידנר בנסיקה משמעות, פתח את העונה נהדר.

0: תרצה, תרצה.
1: ריידר איך נראה? הכי קרוב, הכי קרוב לרוי. הכי קרוב עוד פעם.
2: כן, יותר שחקן שמשתמש בעוצמות שלו, במהירות שלו, לייצר לעצמו, אתה יודע, מצבים לבישול או משהו.
1: אבל הכי קרוב, ועצם זה שבכלל אני אומר הכי קרוב לרוי,
2: פחות שקט עם הכדור, אבל.
1: הרבה פחות סגנון אחר לגמרי של מגן, אוקיי? אם תיקח...

0: אסף צור, מיים בוצ'יקו ו...
1: קוקו,
0: וללינדל, מגן שמאל.
2: אוקיי.
0: כביכול ליידנר, כנף, כביכול כל הקו. באמצע, פלקאו, קרייב, על קוקין וחלוץ, אוקיי?
2: אוקיי.
0: וללינדל, הם הולכים להיפתח שלושה בלמים, קוקו, מיימבו, צ'יקו, טוריאל תופס את כל קו ימין, ליידנר תופס את כל קו שמאל, והמגן השמאלי, ללינדל, הולך להיות עשר. ככה הוא הולך לסחק, זה מה שאיתה אומר. אמרתי לו, אם אני אראה את זה במשחק כדורגל...
3: היום נהיה קטע אם להיפתח עם השלושה
0: בלמים. לא, אבל איך גיאוגרפית במגרש אתה יכול לעשות את זה? איך מגן שמאל יכול להגיע לעשר ואז לחזור לעשות הגנה?
3: אני רק חושב עכשיו על מגן שמאלי, עכשיו דוד זאדה נכנס לעשר, אני מרים ידיים. עכשיו, לא יכול להיכנס להם, זה מגן שמאלי.
1: חכה, עוד נגיע.
0: אני ארדוף את איתי עד המוות על מה שהוא אמר פה, ואם זה לא יקרה במשחקים של הפועל תל אביב, אנחנו לא נעזוב אותו.
3: לא נעזוב אותו.
0: אתה תצטרף אליי.
3: לא נרפה ממנו.
0: ובצדק.
1: והבשורה הכי גדולה של העונה הזאת, ואתה נגעת את זה, זה המעטפת המקצועית של הקבוצה הזאת. כי בעונה שעברה הפועל תל אביב איבדה את השחקן, אחד הטובים שלה אם לא ה, שזה לואיזו, והמחליף שלו. הדגלס האוסו הזה, זה חתיכת שחקן, הוא בחור
0: בין... שאחרי משחק אחד וחצי, כבר אמרו איך נפלנו איתו.
3: אני גם בהתחלה לא ראיתי, יש לו פוטנציאל במהירות שלו, הוא קליל רגליים, הוא מגיע
1: לסור. קנדל, הוא מאוד בוסרי מצד אחד, מצד שני הוא הרבה יותר קטלני מלואיזו. זאת אומרת, אם אתה נותן לו את המשטה, את
0: המרחבים... כן, כי לואיזו בסוף, כוכב כדורגל, כבודו במקומו מונח, לא עשה פה מספרים מזעזעים.
3: הוא עשה 7-4 שנה שעברה בליגה? אתמול היה על זה, לא, בסדר, אבל...
1: אין שחקנים אחרים.
3: אבל עובד יותר מהאוסו. לא היה מפסיק לרוץ ולייצר ולעשות.
0: והפועל תל אביב אין בעיה של עבודה היום.
3: הוא קל רגליים, הייתי שחקן הגנה, אוסו, מה שאני עושה, קודם כל תוקף אותו לפני ה-16, עם הרגליים הקטנות האלה, הזריזים האלה, אם הוא נכנס ל-16, כבר אתה מפחד לגעת בו, וראינו את טוויטו אתמול, הוא עושה לו עוד התאיה, כולם זורקים את עצמם עם הידיים, שעושה לך התאיה של ביתה בתור חבל, לתקוף אותו מחוץ ל-16.
1: הגדולה של המועדון, אני אומר, מערכת מקצועית שיודעת להביא תחליף לשחקן ברמה גבוהה, להביא תחליף ברמה גבוהה.
3: מה שהם עושים, אוקיי? הם לא טעו באף אחד, הם פקעו בכל הזרים, אבו, הכל שם נקי, הכל שם הולך
1: יש
3: טוב.
1: יש להם סקאוט בולגרי שעשתה עבודה מצוינת, גיא פרימור ברוב של המערכת מקצועית, עומר בוקסנבוים, בתוך הצוות, שים לב, אף אחד לא לוקח קרדיט על האירוע הזה,
3: אלא לי מדהים.
1: ברדה מן הסתם מנהל את האירוע הזה כמו שצריך. איך קראת לברדה מקודם? איך קינית אותו מקודם? נתת לו איזה כינוי מאוד מאוד מחמיא, אני לא זו באח לי לשם, אני אחזור לזה, אבל עובדתית כרגע הפועל תל אביב עובדת...
0: כל כינוי שתרצה, מגיע לו.
1: עובדת גם כמערכת.
0: לא זוכר מה אמרתי, אבל מה שאתה רוצה, כל דבר מגיע לו.
3: ברדה מה שעושה מדהים, ברדה, איך הם נראים טל.
1: גם כמערכת, גם כהכל. יש כרגע סימן שאלה יחידי, קטנטן, לגבי היכולת של טוריאל שפותח טונה לא טוב, הפועל תל אביב כובש את 7 שערים, רובם שטוריאל בחוץ, האוסו הולך למקום שלו.
0: אומר על האוסו שהוא לא עובד כמו טוריאל.
3: לא כמו לואיזו.
0: לא כמו לואיזו, סליחה. זה לא מה שהפועל תל אביב צריכה, היא לא צריכה שחקן שעובד, היא צריכה שחקן שיעזור לה לחלק את ההוגה של המספרים.
1: יפה.
0: כי כרגע טוריאל לא שם מבחינת מספרים. בואטנג, אנחנו יודעים שזה לא השחקן שיביא לך מספרים.
1: המשימה.
0: בשביל אליפות.
3: אבו, אני אמרתי שברדה זאביץ' לדעתי.
1: ברדה זאביץ', נכון, זה הכוונה שלי. ברדה זאביץ', מחמאה אדירה. והמבחן הגדול שברדה יהיה, כמו שהוא עשה בשנה שעברה, בשנה שעברה שלואיזו הגיע, אמרו לואיזו וטוריאל דורכים אחד על השני לאצבעות, הוא הצליח לחבר אותם לכדי כוח התקפי נדיר בחלק הימני, בחלק ההתקפה. כפה מצד ימין. השאלה אם הוא עושה את זה גם עם האוסו, אני מעריך שכן, כי ברדה יודע לעשות דברים האלה.
0: זה אגב, הסימן שאלה היחידי על הפועל תל אביב. היחידי. איך אתה מחלק את ההוגה מבחינת מספרים? נכון, קשה לדבר על זה עכשיו, אחרי שנותנים 4 להפועל רמת גן, ביכולת לא הכי משכנעת, אבל בסוף טוריאל לא משחק. טוריאל כרגע לא שם מבחינת
3: מספרים. אבל הוא מגיע למצבים, הוא בעניינים.
1: אתמול הגיע למצבים.
3: אתמול
1: היה לו בישול אדיר עם אלקוקי נגד...
0: וואי, איזה כדור הוא לקח לו השער של הפועל רמת גן. רייף?
3: כן, וואו.
0: וואו, איזה כדור הוא לקח לו. איזה התחברות הוא נתן בנגיעה בשמאל, עבר אותם והוציא כדור.
3: יש לי טוריאל ברובי.
1: זה פתרון שברדה ייתן. השאלה, הפתרון היחידי שברדה לא יודע אם ייתן, זה נושא הבואטנג, נושא התשע של הפועל, שקשה לו. הוא נתן אתמול גול, זה נכון, אתה לא החמצה אתמול מזעזע.
0: ולא אהבתי איך שהוא חגג, אתה יודע?
3: כאילו על הזה, הוא התבאס על הביתה הקודם.
0: אני אגיד לך מה קרה.
1: טל, מה קרה? טל, מה קרה? הוא החמיץ, הוא ראה את דאפה כבר על עמדת החילופים.
0: זה לא משנה, זה לא משנה.
1: לא משנה, הוא הרגיש
0: את הבדה. זה קרמה לא טובה. אתה נותן גול? אתה נותן גול? תחגוג אותו. אתה נותן גול בבית שלך, מול הקהל שלך, קהל גדול, הפועל תל אביב, תומכים זה, אתה נותן 1-0 בדקה 56, שאנחנו יודעים מה זה דקה 56, כמה היא קריטית. אם אתה פתאום עובר 10 דקות, אתה מגיע ל-66, זה כבר מרגיש לך בתור שחקן, הרבה יותר 0-0 מאשר 4-0, כמו שזה נגמר. תחגוג את הגול, תעשה בלגן, תהנה, תטריף את הקהל, אוקיי? למה אתה לא יודע מתי הגול הבא שלך.
3: מסכים איתך לא ב-1000, ב-2000, אבל אני גם עדיין חושב שהפועל תל אביב בשביל באמת להיות שם, צריך להביא חלוץ שנותן 17, 18,

0: אם אני אפול תל אביב, אני מתאבד על פרנזי פיירו. מתאבד עליו.
1: יכול להביא אותו?
0: יכולים להביא אותו עכשיו, מה,
2: היום, איפה הוא מסתובב, וזה לא... מי לא יכולה להביא?
0: לא, תגיד. קודם כל, הפועל אימפריה.
2: מי לא יכולה להביא?
1: לא, לא, לא, לא יכולים להביא אותו.
2: לא יכול להביא, מבחינת זרים. צודק.
1: מבחינת זרים כל זה הכי...
0: לא, בכללי, אם צריך את בואטנג בינואר,
1: לא, ביי. לא, השאלה אם יכול... ביי. איפה ביי. שפירו? מה הוא עושה עכשיו?
0: אני לדעתי, הוא עבר לליגה, עבר מהליגה היוונית, לאן שהוא, אני תכף
1: את זה. הוא עזב מיוון לדעתי, אבל, אבל חכה, הוא מתאים לברדה? הוא מתאים לכדורגל של הפועל?
0: הוא מתאים לכולם.
2: למה הוא לא מתאים?
0: פרא אדם.
2: לא, הוא לא מתאים לכולם.
0: לא, בסדר, כן.
2: לברדה הוא מתאים.
0: לברדה הוא מתאים. לברדה לא צריך כמו
2: קוז'ו. זה השחקן. פשוט הרבה פחות טוב.
1: בואטנג לוחץ כמו משוגע. פיירו לוחץ כמו משוגע?
2: גם לא יודע אם הוא לוחץ כמו משוגע.
1: לוחץ, לוחץ.
0: אגב, יש כאלה שאני לא יודע אם הוא נשוי לישראלית או לא, זה משהו אני צריך לבדוק עליו.
2: אבל גם ברדה, זה לא איזה מאמן שעכשיו מתאבד על משחק הלחץ שלו.
0: פרנזי פיירו, ראית, הבאתי פה ויגלה הפועל. לא בתוכניות של אייק אתונה, מידיעה.
2: מידיעה.
0: הנה, עכשיו קיבלתי.
2: מי זה, מהחבר היווני שלך?
0: חבר, הוא גם חצי יווני, חצי טורקי.
2: חצי מהכרם, חצי מכרם התימנים.
1: הפועל לא משלם את הסכומים האלה.
0: ישלמו.
1: לא
2: למה?
1: ישלמו.
2: למה?
1: גיא פרימור החליט.
2: לא, יש. למה? חסר כסף בפול תל אביב?
1: לא היום? חסר.
2: ולא מוציאים גם הרבה כסף, צריך להגיד. קנו את האוסו, אבל קיבלו גם הרבה כסף על אוסו.
1: שכר, okay. הפול תל אביב שומרת על שכר שחקנים מאוד מסוים, בשביל לא לפגוע במרקם בחדר הלבשה. זה מה שאני מבין.
2: למה שכר שחקנים?
1: למה פירו מרוויח הרבה?
2: מה זה הרבה? הוא גם מגיע.
0: מה? אבל אבו זה, אם אתה רוצה להיות בהוצאה גדולה, זה, הפועל תל אביב, הם כבר בלבל אחר, הם לא צריכים להסתכל על הדברים האלה. זה אבי הרוויח מיליון אירו ואני 100,000 דולר.
2: אבל שנייה, אבל גם עכשיו פירו...
1: זה לא משפיע?
0: לא,
1: מה? לא משפיע.
2: למה זה השפיע על מכבי שלנו? איראן הרוויח מיליון אירו, אני חצי, מקום שני בקבוצה, זה השפיע עלינו?
1: אני שואל באמת, אני לא...
0: זה לא השפיע. אם אתה מרוויח את זה, אומר שזה אומר שמגיע לך.
2: אומר מה אני מביא לקבוצה, אני רואה מה איראן מביא לקבוצה. אני אומר לא מגיע לו פי שתיים ממני, מגיע לו.
0: חד משמעי.
2: מסתכל, מסתכל, מה, כאילו, צריך להיות אורגינל, צריך להיות ריאלי. הוא מביא יותר מפי שתיים ממני, למה שהוא לא הרוויח פי שתיים? צריך להגיד את האמת.
0: ברור, אין מה, כאילו, אי אפשר להסתכל על זה, אז מה תעשה? בגלל שטוריאל מרוויח 400, לא תביא שחקן ב-500, אבל אם הוא יכול לשדרג אותך.
2: הבן אדם נותן מעורב ב-50 גולים בעונה, גולים בישולים. אני מעורב ב-16, 17, 18.
0: הפועל תל אביב חייבת להתאבד על חלוץ שובר שוויון בינואר, והיא באמת יכולה ללכת עד הסוף, אחי, אני אומר לך. אם היא מביאה חלוץ שובר שוויון, כרגע לא.
1: הם לא החליפו אותו, הוא לא החליף אותו.
2: לא, יכול להיות גם שהם מחכים לזה. אומרים, הבאנו את בואטנג בינואר, יש לנו דאפה ילד שקנינו בהרבה כסף.
0: לא, דאפה אני משאיר.
2: לא, עונה שנייה. אנחנו הולכים עם שני השחקנים האלה, עד ינואר, אגב, זה מה שאברהם עושה עונה שעברה. שבינואר התאבד, דוד בוריסינו
0: וגונזלס, כל מיני.
2: יכול להיות שהפועל תל אביב אומרת, בואטנג הגיע בינואר. אנחנו נותנים לו גרייס עד ינואר. רוצים לראות אם זה, ואם זה מספיק, ובמקביל, לראות אם אנחנו שם, במאבק האליפות. אם מגיעים לינואר, בואטנג זה לא זה, ואנחנו שם במאבק האליפות, לחתוך את בואטנג. להביא מישהו מפלצת, יכול להיות שגם הפועל נוהגת בטקטיקה הזאת,
0: יכול להיות גם טל שזה יהיה מוכר מדי, שאם בואטנג זה לא יהיה זה עד ינואר, זה אומר שהוא נתן 3-4 גולים, 5 גולים, 4 גולים,
1: דברים
2: שניים,
1: מאז ינואר בליגה,
2: שני שערים,
1: בליגה,
2: שני שערים מחזור שלישי, ואתה, אתה יודע, ואנחנו מדברים עליו,
0: כל מחזור שני, אני לא מחזיק ממנו בתור חלוץ,
2: גם אני לא חושב שזה מספיק,
0: הוא לוחץ, הוא מטריד, הוא חי מאנרגיות וזה, אבל לא ניחותי, לא נקי, אין לו את המכה הזאת ברגל של החלוצים,
2: גם אני לא חושב שזה מספיק, מצד שני, אני חייב לתת הקרדיט לברדה, כל הפועל תל אביב על האהבה של השחקנים, כי הם הרוויחו את זה ביושר. אם הוא הולך עם בואטנג, כנראה הוא רואה דברים באימון שאני לא רואה, והוא הרוויח את זה ביושר.
1: נו, נדל, תגידו שני משפטים על הדרבי, ניכנס למקלט?
0: לדרבי?
2: עוד פעם אתה...
1: מקלט, מקלט, מקלט.
2: עוד פעם עם ההפוך על הפוך שלך והרשן החיתות שלך.
1: אני אוהב את זה, אתם שחקנים. אני אוהב, אתם שחקנים, אתם לא מתרגשים מדרבי. אתה יודע ש...
2: מי לא מתרגש מדרבי?
0: רגע. רעדתי להפסיד דרבי.
1: שבוע לפני אתה ישן בלילה?
2: ישן בלילה, ישן בלילה, אני ישן.
1: כמו תינוק אתה ישן.
2: לא, כמו תינוק, כן.
1: או אין מכה מתל אביב, או
0: אין מכה מתל אביב, לא ישן בלילה. אם היה לך את האובר ושב שלו, אתה גם היית ישן כמו תינוק.
2: לא להגזים, כי אני בטוח בעצמי, אין לי מה לו לישון. ישנתי לפני צ'לסי בסטמפורד ברידג', אני ישן גם לפני דרבי תל אביבי.
0: אז אני גם לא.
2: אוקיי?
0: אני גם לא.
2: ישן מצוין.
0: יומיים לפני אני כבר באיזה, לא שבוע לפני אבל.
1: צועק על הילדים, רב עם האישה,
2: לא רוצה משפט אבל?
1: נו.
2: אני שחקתי 6 שנות במכבי תל אביב, לא הגעתי לאף דרבי, כמו ששחקני מכבי תל אביב צריכים להגיע עכשיו. נגד הפועל תל אביב טובה.
0: חזקה, מומנת, לא תגמור איתם, לך תיתן גול.
2: לא, אני הגעתי לרוב הדרבים שאני הגעתי, ידעתי שאני...
0: פעם ראשונה שחברים שלי, חלפון הגדול, אומר לי, אני בא... לרסק אותם, פעם ראשונה שאני בא לדרבי ואין לי את החשש הזה.
1: של הפועל?
0: כן, הוא בשיגאון.
1: לרסק?
0: אני אראה לך עכשיו תודה. אני לא עושה להם חשבון.
1: לרסק?
0: הוא בשיגאון אליהם.
2: לא כולם כמוך, אני אוהב את הגישה שלו, לא את שלך. צריך להיות לוזר.
1: מחבק תקו בלי מצבים, איזה מגעיל,
2: תקשיב, איזה מגעיל. אבל אתה יודע... אם עכשיו שהפועל תל אביב ככה נראית, אם הפועל תל אביב ככה נראית ואתה מגיע לדרבי ואתה אומר אני מחבק טקו
1: תמיד
2: אז אתה לוזר
1: ברור שאני לוזר
2: אז אתה לוזר
1: כי זה הפועל מה אתה רוצה
2: מה זה הפועל מה הפועל לוזרים לא הבנתי
0: עוד הפועל רגילים לאכזבות אחי הם שנים סבלו ועכשיו פתאום לא מעכלים את הסיטואציה אני רואה את הפועל מצד אני משתגע
2: אבל לא שעברה ניצחו דרבי

0: שאר הדרבים היו שווים למכבי. אוקיי, הטקו, מכבי ניצחה אחד, מכבי ניצחה שתיים, הדיחה אותם מהגביע. נכון. אבל כל הדרבים היו די שווים. אבל... והפועל תל אביב ניצחה דרבי, ואתה נראה ככה, ועונה שנייה, ואותו שלד, ואותו מאמן, והפועל תל אביב עושה קמפיין מצוין באירופה. לא מצליחה להפיל, אבל עושה קמפיין מצוין. ומתחילת העונה נראית מצוין בליגה. מה אתה רוצה? אם עכשיו לא תבוא לדרבי ותגיד אני רוצה לרסק, מתי תגיד?
1: הוא עדיין אומר, רגע, רגע, מכבי מארח, הפועל תל אביב, שנייה, אתה יודע מה היה קטע? שאנחנו שיחקנו, היה הרבה יותר לחץ, למה? 10 שנים לפסעת. הייתי רועד עם איביץ' שהיה את המשחקי דרבי שלי.
0: ברור! בטח, ברור!
1: הכי מפחיד בעולם, הכי... לא רוצה שזה...
2: ואתה משחק נגד הפועל הכי חלש השישית.
1: לא רוצה שזה יקרה ויותר מ... כן?
2: כן.
1: אבל תמיד מלחיץ שזה יהיה פעם ראשונה עליך.
0: מה אמרתי לך לדרבי של הגמר? דרבי של הגמר גביע, אמרתי לו.
1: זה השבוע לפני החתונה שלי, אם אנחנו מפסידים, אני סיימתי עם כדורגל.
0: לא, אמרתי לו, אם אני מפסיד להפועל בגמר גביע, אני פורש.
1: בצד ראשון גם 10 שנים בגמר גביע.
0: לא בא יותר, כן.
1: זה השבוע, אבו, זה היה משחק הכי לחוץ שלי בחיים.
0: שומע, וגם לא מודיע על פרישה. וואי,
1: טל במשחקים נגד הפועל.
0: אתה יודע מה הייתי עושה להם בדרבי?
2: נו.
0: רוב המשחקים, תקשיב, טוב, תשאל אותו, אמיתי, הכי אמיתי בעולם. מכבי חיפה, הפועל באר שבע, בירושלים. כל משחק בליגה. אני בפינה שלי, בהכנות שלי, חשמל, טיפול, אוזניות. לא הייתי מאלה שמבלבלים את המוח. אם אתה רואה אותי לפני דרבי, כאילו בן אדם אחר. כמו חולה נפש.
1: מטורף. היה מלחיץ להפסיד גם את הדרבי הראשון, אבו. עכשיו אני חושב שמכבי באים בנקודה הזאת, הם הפסידו כבר דרבי, זה לא היה הדרמה הזאת של הדרבי הראשון, גילו, אתה מבין?
0: אבל מצד שני, פעם ראשונה שהם פוגשים הפועל תל אביב, טובה בכמה שנים.
1: כל הליגה חזקה, אמרנו, דיברנו על זה, אני וטל באוטו לפני זה, ש...
0: כל הליגה זה לא דרבי תל אביב.
1: הליגה יותר חזקה משנים קודמות, גם נתניה, גם הפועל חיפה, גם הפועל תל אביב, הגדולות, באר שבע, חיפה. יש ליגה חזקה. יש ליגה חזקה הרבה יותר משנים קודמות, והדרבי הזה, אני אלך לדרבי הזה.
2: מה מפחיד.
1: אבו, אתה דואג לי לכרטיס?
2: אני? מה בוקר אני מקבל הודעות, רואה חשבון שלי, אנשים שלא דיברת, מה אחרי אתה חייב, אין כרטיסים, אין. בוא נגיד, טוב, מספיק עם הדרבי, זה חרדות. מכבי נתניה, הפועל חיפה 1-1
0: אתמול. אתה רוצה שאני אביא לך בונדרמן, שתישן בלילה השבוע?
2: יש לי כבר, אתה חושב, אני צריך אותך בין שזה. אני לא יודע מה זה אפילו. מכבי נתניה, הפועל חיפה 1-1, סולידי, מאבק פלייאוף עליון כזה, זה האירוע, הם בשילים.
0: מכבי נתניה, ראינו אותם נגד ביתר ירושלים, שהם משחקים נגד קבוצות.
2: הם צריכים
0: שטחים, וראינו אותם במחזור הראשון נגד סכנין, וראינו אותם במחזור הזה נגד הפועל חיפה, שעוד פעם זה קבוצות שונות. סכנין והפועל חיפה, צריך להגיד את האמת, זה משחק שהתפתח ממש לא דומה. מכבי נתניה צריכה להוכיח שמעבר לניצחון הגדול שהם עשו נגד ביתר ירושלים, ואני אומר לך שכל משחק נגד הגדולות הם יעשו את המוות, אוקיי? צריכים להראות שבמיוחד אצלם בבית...
2: שני משחקים בבית הם נופלים כבר.
0: במיוחד אצלם בבית, נגד קבוצות מהלבל הזה, הם צריכים להראות שהם יכולים לנצח שיש לך חזיזה ואוסבילו ומאור לוי והאותרה וזערוע ודאבו. אתה צריך להיראות הרבה יותר טוב, אתה צריך להביא נקודות במשחקים כאלה.
1: מחצית ראשונה, בלשון המעטה, לא טובה של מכבי נתניה. פועל חיפה שלטה בקצב, לא הגיע ליותר מדי מצבים, אבל עדיין הייתה דומיננטית, זה הכדור, מכבי נתניה בלגן. מחצית חילוף כפול של רוני לוי, גם משנה עמדה לחזיזה, מעביר את חוגי לכנף, שם את חזיזה בעשר, חצי שני כבר מכבי נתניה נראו יותר טוב, הצליחו להגיע ליותר מצבים, אבל זה חיירים בין החצי הראשון לחצי השני.
0: לקחת המוני אתמול בקרוס. חוגי משחק ראש של החיים יש לו.
1: גולר של החיים.
0: אני קטסטרופה הייתי בראש, מה? הם מהגרועים
1: שאני... אין לך גול בקריירה בראש.
0: אין לי גול בקריירה.
1: ורוצה לשמוע עוד נתון על טל?
2: אין לי גול בקריירה בראש?
0: 130 גולים נתתי בקריירה פלוס מינוס.
2: בחיים לא בראש?
0: אפס בראש. זה נתון, אני מהיחידים בעולם.
1: ואבו, אני אשלח אותך למשימה, אם תמצא לי גול אחד של דחיקה של טל, יש לך ארוחה איפה שאתה רוצה בארץ. אין לו דחיקות.
0: כל הגולים קשים.
1: הכל קשה.
0: כל הגולים לזוויות, אחד על אחד, צ'יפים, עובר את השוער, זה. כל גול קשה, אין לי גול אחד בדחיקה. יש לי אחד, פעם מכבי תל אביב אשדוד, בדש הוציא לי כדור, גם זה לא הדחיקה, הוציא לי רוחב הכי קשה שיש, פגע לי פה כאן, פה.
1: הוא בעט עליך את הכדור.
0: כן, אבל מול שערק. אוקיי, אז זה היה אני הכי קרוב שלי לדחיקה, אבל כל הגולים קשים ואפס בראש. חוגי אתמול, משחק ראש, ברמות הכי גבוהות יש לחוגי, אוקיי?
1: אתה, מה, הפתעת?
0: לא, אני, תקשיב, אני ראיתי מלא גולים של חוגי, יש לו נגיחה סרט.
1: יש לו נגיחה סרט, אבל לא איזה חלוץ מתי עכשיו שבא עכשיו, מה זה?
0: הנגיחה עצמה? לא.
1: איך שהוא פוגש את הכדור.
0: איך שהוא פוגש את הכדור, זה חלוץ שיודע לנגוח, אוקיי? לא אמרתי עכשיו שהוא תומר חמד, בסדר? אני מדבר איתך נטו על הנגיחה שלו, יודע לנגוח, נגח אתמול כמו טל בן חיים. זה מה שאני בא להגיד, נקודה.
2: מילה טובה להפועל חיפה, פותחת העונה עם שלושה משחקים קשים.
1: אתה העלבת אותו עכשיו את חוגי.
0: בצדק, אתה יודע על מה אני מדבר?
1: כן, כן, לרחוק.
0: עוד רגע הוא נוגח לאות. זה נגיחה, ככה אני הייתי נוגח.
2: הפועל חיפה פותחת עם הפתקו עם הפועל תל אביב. תקו בבאר שבע, תקו מכבי נתניה.
0: מילה טובה אלון תורג'מן. מילה טובה לאלון תורג'מן.
2: יש תחושה שהוא משחק את גיל 60 ויתן גולים.
0: מילה טובה לאלון תורג'מן, איך נראה, איזה חלוץ בגיל שלו, אם אני לא טועה, קטן.
1: לא האמנתי שהוא הגיע להפועל חיפה.
2: 35 לדעתי.
0: הוא בן 35, הוא שנתון 91, וזה תשובה.

0: לכל בעלי הקבוצות ולכל המאמנים.
1: איזה ווינר אלון, איזה ווינר אלון.
0: בדיוק, שאומרים
1: שחקן. לא האמנתי, לא האמנתי.
0: שחקן בן 35 סיים. דור מיכה הגדול, משחק בליגה לאומית. סגור את הליגה הזאת, את ליגת העל, אוקיי? וזה מראה שאפשר לקחת שחקן, להביא אותו מהפועל באר שבע, שהוא לא היה ברוטציה, ורן העלים אותו.
2: איזה החלטה גדולה?
0: אוקיי, החלטה ענקית, ולראות אותו בהפועל חיפה, לראות אותו מעבר לזה שהוא יודע לעשות גולים. אוקיי, זה אלון זה חלוץ שהוא יודע, אתה יודע, הוא יגיע למצבים, הוא יגיע למצבים,
1: מהגול בקריירה זה פסיכי.
0: יעשה גולים, בלי קשר, אתה רואה אותו תורם למשחק של הקבוצה, אינטליגנט, שקט, עובד.
1: מתאים לו, הפועל חיפה, מתאים לו, וגם שנה שעברה, אמרתי, לא יודע איך יבנו את הקבוצה שנה הבאה, בסוף צריך שחקנים טובים סביבך. חיים סילבס בנה קבוצה חזקה, אבו ציין שעשה.
2: שני בלמים טובים, קייטה באמצע מצוין.
0: והקהל של הפועל חיפה, מחאות, מחאות, מחאות, יואב קץ, יואב קץ מכניס את היד לכיס, מביא שחקנים טובים, נותן לחיים סילבס מה שהוא רוצה. הפועל חיפה לא יודע אם תעשה פלייאוף עליון, כי קשה מאוד לעשות פלייאוף עליון.
2: מאוד קשה.
0: בעונה שגם מכבי תל אביב, גם הפועל תל אביב, גם בית"ר ירושלים, גם הפועל באר שבע, כל הקבוצות הגדולות יהיו שם, ומכבי נתניה מצוינת, ועוד לא דיברתי על מכבי חיפה, קשה מאוד לעשות פלייאוף עליון, אבל הפועל חיפה יהיו שם עד הסוף במאבק.
2: הפועל חיפה תגיע לינואר ותבין שהפלייאוף עליון על הפרק, והיא תצטרך להתאבד על פלייאוף עליון, כי זה בוכתות של כסף, כי עכשיו כל
0: הקבוצות,
2: כל האוהדים של הגדולות ממלאים כל מגרש בארץ, בדיוק. בוא נחזור טיפה, אנחנו לקראת סיום, אבל בוא נחזור למכבי חיפה. מה, ברוניניו, זהו? זה האירוע. נכון? מכבי חיפה, ברוניניו, וזהו? עומרי גלאזר? עומרי גלאזר קצת?
0: לא, עומרי גלאזר זה ישראלי. בוא נדבר רגע, קודם כל, עומרי גלאזר מצוין.
2: מצוין.
0: מצוין, פנטסטי.
2: הציל אותם.
0: בינגו של מכבי חיפה.
2: אם הפלדל נכנס, לא נוצרים בחיים.
0: כי מקום רצה לעזוב, זה השחקן היחידי שאתה יכול להביא.
1: אתה יודע, שגלאזר חתם מכבי חיפה, אמרתי, מה הוא עושה?
2: מה הוא עושה?
1: כי אני לא רואה, תשמע, קשה לראות אותם.
0: כי המועדון עכשיו במצב לא טוב.
1: קשה לראות אותם, מכין למקום טוב העונה הזאת.
0: אבל צריך להגיד את האמת, תסתכל על כל הזרים ומכבי חיפה, בניגוד למכבי תל אביב, הביאה ים בזרים. הביאה גם לונדווייק, הביאה גם צונאמי, הביאה
1: גם עזבו אותם, כן, יש שם. אתה יודע מה?
0: רוניניו, הביאו בנסון, הביאו זה. שחקן היחידי מבין כל הזרים, שאתה יכול להגיד, בומבה, בינגו, זה ברוניניו, היחידי.
1: עכשיו אני שואל אותך שאלה, אתה, מה אתה חושב מהזרים של מכבי חיפה, מי יישאר בעונה הבאה, מכל מי שיש עכשיו?
0: רק ברוניניו.
1: הם בבעיה שלא הולך, הם מחליפים.
0: זה מה שאני אומר.
1: אז זהו, אז אתה אומר שנה...
0: ואז ינקלה עוד פעם, צריך לפתוח את הכיס. כמו שהוא עשה בקיץ הזה, נאואל, קח כמה מיליונים לך. סברינה, קח כמה מיליונים לך. שואו, קח כמה מיליונים לך. אתה יודע, ינקלה, כמה כסף זורק במכבי
1: קסה, היה נפצע, חזר, עכשיו הלך לחתם במכבי פתח תקווה.
0: אתה יודע כמה כסף הוא זורק?
1: ליאור קסה,
0: ארגל.
2: חוזר לזיו.
0: ואני אומר לך, לך שנה קדימה, לך שנה קדימה, כל הזרים האלה אותו דבר. אני רק מקווה שהם למדו שם מטעויות, ליאור, איציק, ינקלה, לא יודע מי אחראי שם על הדברים האלה, לא לתת חוזים ארוכי טווח לשחקנים האלה. כי למשל אחד כמו בנסון, אוקיי, שקרה צולבת, שזה חוסר מזל, צד שני זה לא הכי חוסר מזל, כי זה שחקן שהגיע, ומכבי חיפה ידע שאין פציע כזה.
1: היה לו בעיות באכילס,
0: אין בדיוק, אין פציע כזה. אז אם הבאת שחקן שאין פציע כזה, וידעת את זה מראש, ונתת לו גם חוזה ארוך טווח וגבוה, כאילו הכסף יצא מהאופנה.
2: אהבתם את נובקוביץ'? מוקדם עוד?
0: תשמע, כל הגול הזה, כל הגול הזה זה ברוניניו.
1: נכון, אבל גם קשה, אין לו... תשמע, זה קשה שהקבוצה לא מספיק טובה, אז קשה גם להראות את היכולות. זה שברוניניו עושה את זה עם מכבי חיפה שהיא לא לוהטת.
0: זה איכותי לא רגיל.
1: הוא סופר איכותי, והוא יכול לעשות בישול או גול
0: מכלום. צריך להגיד את האמת, מכבי חיפה, ודיברנו על זה, וזה אותו דבר מה שאמרנו על ביתר. לא לשקר אותי, בחיית, לא לשקר אותי שאתם רגועים, כי אתם יודעים שהשש מתשע הזה לא משקף בעליל את המצב.
1: אבל זה נותן להם איזשהו...
0: זה נותן, ובמבחן התוצאה עומדים במצב, והכל נכון.
2: השאלה אם זה נותן שקט בשביל להשתפר, או שזה משקר?
0: שורה תחתונה?
2: אני, עוד פעם, דיברנו על היררכיה בפועל באר שבע, אני כרגע לא יודע מה הרכב של מכבי חיפה, כי משחק אחד קנג'י פותח, משחק אחד הוא לא משחק.
0: ירין לוי.
2: ירין לוי לא משחק. סדריק דון כן משחק, לא משחק.
1: כי רדיו חיפה תחן את רטנר, איפה הוא, אז פתאום ירין לוי זז הצידה, זה דברים ש... תשמע, זה גם דברים שקרו איתי, תשמע, בסוף יש השפעה לתקשורת בחיפה, ודחפו הוראת... הרי אם ברק לא נתן לו בתחילת העונה, פתאום הוא נותן לו עכשיו לפני... הכל משתנה.
2: קנדיל, אמיתי, אתה באמת
1: מאמין... ואני אומר לך, רגע.
2: עזוב את הרשתות, אתה באמת מאמין שברק באחר יושב, שומע את חברנו הטוב, הקניסים, ואיציק אהרונוביץ'ים, ודורון, ותומר לוי, וכולם, ואומר, רגע, הם אמרו שרטנר לא שחק, אולי אתה לא שחק? אתה באמת מאמין בזה? אני באמת...
1: אני חושב שהלחץ התקשורתי שם משפיע, כן.
0: משפיע מאוד, מה יש לך?
2: על הרכב?
1: כן, על הרכב. למה? שאני יודע שחקן נוער שאומרים שהוא יפתח, חזיזה, אצל דני ענבר, אמר, שחקן נוער של מכבי חיפה, שלא מתאמן איתם, הרדיו כבר תוכן את זה, שהוא חייב... כן, שהוא חייב, לא רציתי להזכיר שמות, שהוא חייב לשחק בהרכב, שהוא אפילו לא יתאמן איתם, והוא בסוף פותח.
2: ברק בחר הגדול מקשיב. ברק בחר הגדול.
1: אז לא יודע, אז תסביר לי איך זה קורה. אני עכשיו אתחיל לשלוח, תראה כל פעם שאני על חורם, משחק אחד לא היה טוב נגד מכבי תל אביב, משחק 90 דקות,

0: כל במשחק הראשון, 70 דקות במשחק השני.
1: קפטן.
0: כן? לא מתחמם? איך זה קורה?
1: משחק הבא הוא לא בסגל, משחק אחר כך הוא בהרכב.
2: יבוא ברק, יגיד, אני מנסה דברים. השלט, עכשיו אתה מנסה דברים?
0: מנסה דברים, יש חצי מיליון אוהדים מאחוריך.
1: תגיד, אתה רוצה שורה תחתונה?
2: נו.
1: שורה תחתונה, מכבי חיפה מתבזה בגביעת אוטו. אמת?
2: אמת.
1: מכבי חיפה מגיעה נגד הפועל רמת גן, מכבי חיפה תקציב 120 מיליון, הפועל רמת גן לא יודע אם 20, אוקיי? דקה 90, מה אני רואה?
2: איתן הולך לקרן.
1: איתן הולך לקרן. עד שקרו אותי. יוצאים למכבי תל אביב בבלומפילד, מתבזים.
2: מתבזים.
1: מתבזים.
0: מתבזים.
1: באים שחק נגד
2: הפועל
1: פתח תקווה עכשיו בסמי אופר.
2: אלמלא הפנדל אלוהים ישמור.
1: אלמלא הפנדל אלוהים ישמור, ועד שקרו אותי שזה 6-9, והכל טוב, ואנחנו מגזימים. כמו שביתר ירושלים, ים בבעיות, השיגו את ה-1-0, אבל הם יודעים בעצמם ובתוך תוכם,
2: שהם יהיו טובים.
1: שהם בבעיה של החיים. לא.
2: שהם
0: בבעיה. שומע, אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? במשחק האחרון, אני מקווה שאני לא טועה, אבל במשחק האחרון, חורה היה אמור להיכנס, כבר קרה לו אפסנה עם החולצה של המשחק, והקהל מלמד, מלמד, מלמד, הוא שינה את החילוף.
1: לכאורה, תגיד.
0: לכאורה.
1: לכאורה.
2: אתה אומר, אתה יודע.
0: אם אני אומר, אני יודע. שמעת מה אמרתי? אוקיי. תכניס את זה למוח, עכשיו תבין.
1: כן, אבל תלמד.
0: היה לחץ על מלמד.
1: בתקשורת, אם אין לך איך להוכיח את זה, אז תגיד לי חורה, למה אתה חשוף לתביעה?
0: אני לא חשוף לתביעה, כי אני יוציא את המצלמות מסמי אופר ואני אגיע עד... לא, לא קשור. זה היה רכשי מלמד, מלמד, הקהל תמך בו, ואותו דבר גם על רטנר, שאני לא אומר שבגלל זה הוא נכנס, אבל על מלמד, אני יודע שהאפסנה כבר היה עם חולצה של חורה, וקראו ל... והקהל רצה את גיא מלמד, בסוף זה היה שנכנס. יכול להיות שברק מקשיב לסביבה ואומר, אני רוצה שיהיה לי אנרגיות טובות באצטדיון, מלמד או חורה, זה לא כזה משמעותי לחילוף הזה, אני יכול להסתדר עם זה. לא יודע, אחי, לא יודע, לא יודע מה קורה שם. איך יכול להיות? קפטן של הקבוצה, שתי משחקים, שחק, משחק אחרי, זה לא מתחמם, זה קשה. ואלי מוחמד, נקודה אחרונה, אני יודע שאתה רוצה לסיים את האירוע. אלי מוחמד, במחנה אימונים של חיפה בטרום עונה, כלום לא מדברים איתו. שש שנים במועדון, חורה לוקח את סרט הקפטן, זה מעליב אותו מאוד, הוא לא אהב את זה. אפשר לבוא ולדבר איתו, להגיד לו, אלי, החלטנו ככה, לא דיברו איתו, לא כלום. בטרום עונה לא היה בעניינים לו כלום, עכשיו נכנס פתאום, עשה את הריקודים שלו, אלי, אלי, אלי, עכשיו הם קוראים לו לשיחות, אומרים לו, אנחנו רוצים שאתה קבוצה עליך, אנחנו רוצים את זה.
1: רק אלי, אלי, אלי, ובצדק.
0: זה מפה מתחילה הבעיה, כי ברגע שמכבי חיפה מתחילה העונה, הם צריכים להגיד לאלי, אתה קפטן, והכל עובר דרכך, במקום זה הם עשו הפוך, ועכשיו הם צריכים אותו.
1: אלי בריא לא משחק במכבי חיפה?
0: לא, זה לא הגיוני.
2: כן, מדבר על קפטן, אבל. מדבר על קפטן.
1: לא, גם כן, אני מסכים איתו כל מה שהוא אמר לקפטן. מסכים איתו כל מה שהוא אמר.
0: שש שנים במועדון, חורה קפטן אחרי שנה.
1: אני עכשיו הולך איתך בכלל למקצועי, אוקיי. 100% כל מה שאמרת, מרוב שזה 100%, אין לי מה לחזק אותך אפילו, או לאשר אותו. זה ברור שזו הדעה שלי גם, אבל מקצועית. מי זה מכבי חיפה שאלי מוחמד יהיה בריא ולא ישחק?
0: חפרנו את הדבר הזה, כן, זה כי זה פשוט לא מסתדר לנו.
1: לא, מי זה מכבי חיפה, זה נשמע לא טוב, כי מכבי חיפה מועדון ענק. מי זאת מכבי חיפה הקבוצה, סגל השחקנים היום, שאלי מוחמד יהיה בריא ולא ישחק?
0: לא יודע.
1: מאיפה הפריבילגיה?
0: אין פריבילגיה כזאת, ברור, יש שחקני אמצע טובים עדיין למכבי חיפה, עם איתן אזולאי ונבות וירין לוי, שחקנים טובים
2: איכותיים,
0: ויש את אלי
2: מוחמד. שואל שאלה אחרונה, ואני שואל אתכם
1: עכשיו. אתה צריך שהוא יגיד את זה?
2: אני לא זוכר מאמן שבא ככה ואומר, אני רוצה את השחקן הזה, לפני מסע ומתן, לפני הכל.
0: מה אכפת לו להגיד, אבו? מה אכפת לו להגיד?
2: לא אכפת לו להגיד, זה לא קורה.
1: מה זה מה אכפת לו? הוא היה חייב להגיד את זה, כי הוא עושה עוד לחץ על מכבי חיפה, ועוד לחץ על ירין לוי.
2: ירין לוי מרים לך טלפון, ירין לוי מרים לך טלפון, מה אתם אומרים לו לעשות?
1: אם אתה יכול לחזור לביתר, טוס.
0: לביתר כן.
1: טוס.
0: גם לבאר שבע תכלס, אני לא רואה אותו בסיטואציה עם חיפה, משהו מרגיש לי אותו לא מחובר שם, טל. אבל אם אני לא רואה גם את חיפה, אתה יודע אם חיפה עכשיו משחררים את ירין לוי לבאר שבע או לביתר, אתה יודע מה קורה במועדון, הם החתימו אותו עכשיו חוזה חדש?
1: לא, לא, לא רואה את זה.
0: אתה יודע איזה בלגן זה יוצר חזה גם
1: את... לא רואה את זה קורה.
0: זה לא עכשיו של ליאור קאסה הלך למכבי פתח תקווה, זה משמעותי, זה שחקן סופר חשוב.
1: בדיוק כמו מלמד, מלמד הרי עושים הכל בשביל שהוא לא ידרוך על הדשא במכבי חיפה. אז למה אתה לא משחרר אותו למכבי תל אביב בשביל שלא יגידו?
2: מי עושה?
1: אני גם את זה מבין.
2: מי עושה?
1: כי אם הוא ילך למכבי תל אביב וירקוד,
2: טל,
0: אולי
2: גם מלמד עושה הכל בשביל לא ידרוך על הדשא במכבי חיפה? שפת על זה? לכאורה?
1: איך אתה אומר דבר כזה?
2: גיא מלמד, כי הוא רוצה ללכת למכבי תל אביב.
1: איך אתה אומר דבר כזה? גיא מלמד, הרגו אותו, עשו הכל שהוא לא ישחק, חזר מהמתים איזה פעמיים שלוש, כל פעם שהוא חוזר הוא עושה גולים, עושה 7-8 גולים ב10 משחקים, משחק אחד לא טוב, ועוד פעם הוא חוזר להיות. אתה יודע שמלמד, הוא יכול להיות במכבי חיפה, או חלוץ חמישי או ראשון. הוא לא יכול להיות לא רביעי, לא שלישי.
2: הוא רוצה ללכת למכבי תל אביב.
1: אפשר להאשים אותו?
2: לא מאשים אותו.
1: הוא יודע שבחר לא אוהב אותו. הוא יודע שבחר לא אוהב אותו. הוא יודע שליאור לא אוהב אותו. הוא יודע שהם עושים הכל שלא ישחק. אתה יכול להאשים אותו שהוא לא עושה הכל ללכת למכבי תל אביב?
0: אתה רוצה לשמוע משהו? בחתונה של דור פרץ ראיתי את מנספורד. ושברתי את השיניים עם האנגלית שלו, אבל הבנתי אותו בסוף.
1: גם את האוזניים שברת.
0: הוא אמר, הוא שאל אותי על...

0: אמר, בדיוק חיפה החתימו את גיא מלמד בתקופה הזאת, הוא אמר לי, איך מלמד? אמרתי לו, חלוץ טוב וזה, נותן גולים, לא יודע, הוא מתאים למכבי תל אביב, אבל כאילו, חלוץ טוב, כאילו, קבוצות בחירות, הייתי לוקח אותו בסגל. ואז הוא אומר לי, כאילו, היה לנו התלבטות לגביו, תראה, שמכבי תל אביב רצו לקחת אותו, והם לא יודעים לקחת אותו, והנה עכשיו מנספורד עוזב, וגם יש התעניינות במכבי תל אביב.
1: ברור, מה זה, זה... גם מכבי תל אביב רצתה להביא אותו בזמן שמכבי חיפה רצתה להביא אותו.
2: מכבי תל אביב רוצה חלוץ ישראלי.
0: יש לו ביקוש במקום הבופרחי שהלך, כן, הם צריכים חלוץ ישראלי.
2: חלוץ מוכר.
0: יש עוד חלוץ שהיית ממליץ להם? ואל תעשה בכוונה ותמליץ להם על מישהו בינוני, פגשת בהפועל.
2: לא, ישראלי?
0: כן,
2: לא.
0: יש לך ישראלי?
2: מי?
0: אתה יודע מי מעצבן אותי שנעלם? מדמון. למה לא משתמשים בו יותר, אחי?
1: קנדיל,
0: הוא שחקן, אני אותי. מחזיק מנו.
1: אני גם מחזיק מנו לא פחות ממך.
0: אוקיי.
1: מישהו נתן לך משהו בקריירה? מישהו נתן לי משהו בקריירה?
0: לא, אבל זה מבאס אותי הסיטואציה שלו.
1: קנדיל, אתה לקחת הכל לבד. אם הוא לא משחק, כנראה שהוא לא לוקח לבד. וזה שהוא פוטנציאל, וזה שהוא חומר גלם, וזה שקנו אותו, וזה שאני מחזיק ממנו, זה לא מעניין. בסוף אתה צריך לבוא ולגרום למאמן לתת לך צריך
0: ככה, אנחנו אומרים תמיד.
1: קני מילר רוצה להצליח?
0: כן.
1: אם הוא חושב שמדמון יכול לעזור לו להצליח, הוא נותן לו שחק יותר?
0: עכשיו כל דיון תשתמש בזה?
1: לא, זו האמת.
0: אז אני פוצץ הפודקאסט.
1: זו האמת.
2: אז תפוצץ, כי אנחנו חופרים. וחופרים, וחופרים, וחופרים. אז זה עולים לרגל, פרק מספר 262. בשבוע הבא, אנחנו כבר נהיה אחרי החג, בפרק ביום שלישי.
0: עזרת השם.
2: אחרי הדרבי, נראה אם אני אגיע. אני תמיד מגיע.
1: אתה תגיע.
2: יאמר לי זכותך.
0: גם הוא, אתה זה מנהיה בטוחה.
2: יאמר לי זכותו, גם הוא תמיד מגיע. לא משנה מה קורה.
1: תהיה בטוח שעכשיו גם הוא יהיה מנהיה בטוחה.
2: ברור, הזדמנות מצוינת להגיד למאזיננו ולכולנו שתהיה שנה טובה ושקטה.
1: שנה טובה, רק שמח, שבריאות
2: וגולים וכדורגל טוב וספורט טוב.
1: ודרבי צהוב.
0: ויאללה, בצהוב.
2: יא מניאק, יאללה ביי.
3: שלום אירן.
4: שלום נדב.
3: תגיד, היום, 2018, פרנץ בקנבאואר, מבחינת אוהדי הכדורגל בגרמניה, הוא עדיין גדול שחקני גרמניה בכל הזמנים, או שקצת שכחו אותו?
4: גם היום, גם בקרב ילדים שלא ראו את פרנץ בקנבאואר משחק, הוא עדיין הקייזר, השחקן הטוב ביותר שאי פעם שיחק בגרמניה.
5: הפודקאסטים של חמש רדיו.
6: הכדורגלנים הגדולים. נדב יעקבי על השחקנים שעשו היסטוריה.
3: שלום לכולם, ושוב אנחנו כאן עם הסדרה שלנו, הכדורגלנים הגדולים, והיינו עם כל מיני שחקנים גדולים בעבר, אבל אנחנו רוצים להמשיך ולחפור בהיסטוריה ולהגיע באמת אל השמות הכי גדולים, גם כאלה שהיום הם בני 70 פלוס, כמו למשל פרנץ בקנבאואר, יליד 1945, וכמו שאמר ערן לוי, עורך הבלוג בונדסמניה, מומחה לכדורגל גרמני, תושב העיר ברלין, פרנץ בקנבאואר, עם כל הכבוד לכל הגיבורים הגדולים שהגיעו מאז, ואליפויות עולם ואליפויות אירופה, הוא עדיין הגדול מכולם.
4: בהחלט כך, פרנץ בקנבאואר אף פעם לא נשכח מהלבבות של האנשים, גדולים ומבוגרים וצעירים, גם לאחר כל האירועים שקרו לו באחרונה.
3: ואנחנו נגיע לזה בהמשך כמובן.
4: בוודאי, שלא קשורים לכדורגל, עדיין המסורת שלו וההילה שלו עדיין נותרה בלבבות כל אוהדי הכדורגל בגרמניה.
3: אז בואו נחזור באמת לשנת הלידה שלו, כי היא מאוד משמעותית. 1945 זה בדיוק השנה שבה הסתיימה מלחמת העולם השנייה. בעצם גרמניה על הקרשים, מדינה הרוסה לחלוטין, ילדים אז שנולדו, בעצם נולדים למקום קשה מאוד. זה לא דומה לגרמניה של היום.
4: זה לא דומה בכלל. למעשה גם תאריך הלידה שלו הוא 11 בספטמבר 1945. הוא נולד לזוג הורים שאביו היה דבר. גם אח בן 4 היה לו כשהוא נולד. שני האחים למעשה מספרים על ילדות מאוד שמחה.
3: נולדו במינכן.
4: הם נולדו במינכן.
3: שהייתה גם עיר הרוסה.
4: הייתה עיר הרוסה. הם נולדו ברוב הפועלים שנקרא גייסינג בעיר מינכן. אחיו סיפר לימים על ילדות מאוד שמחה שהייתה להם, מאוד מאושרת, כשהדבר העיקרי שמעניין אותם בין ההריסות ובין השיפוצים של המדינה זה היה לימודים וכדורגל. זה הדבר היחיד שעניין אותם. הם מצאו את עצמם כל יום משחקים כדורגל, אם זה בין ההריסות ואם זה בין המגרשים שהחלו להיות מוקמים באזור.
3: ואנחנו מדברים באמת על שנים מאוד קשות של הכדורגל הגרמני, שגם היה מנודה, גם הנבחרת לא שיחקה בטורנירים, לקח כמה שנים עד שהגיע המונדיאל של 1954, ואז פרנץ בקנבאואר ילד בן 9, וכמו כל האומה הגרמנית, מעריץ את פריץ ולטר ורואה את הנבחרת אף אחד לא האמין בכלל שמסוגלת, זוכה בגביע העולם, מנצחת את הונגריה, הנבחרת הכי טובה בעולם, שזה היה משהו מטורף, וזה, היסטוריונים אומרים שזה היה הרגע בעצם, שגרם לגרמניה החדשה,

0: יקום מההריסות.
1: זה היה הרגע שגרם למערב גרמניה.
2: מערב גרמניה, כמובן. אז כמובן היה את ההבדל הגדול מערב ומזרח, אבל כמובן מערב גרמניה.
1: זה היה רגע שגרם להם להאמין בעצמם. בסך הכל אחרי המלחמה, המהפך שעבר העם הגרמני מבחינה מחשבתית ותרבותית היה מאוד גדול. תוך 10 שנים נעשה סיבוב של שינוי של 180 מעלות במחשבה על החיים שאחרי השלטון הנאצי ואחרי נפילתו. הניצחון של גרמניה, הזכייה באליפות העולם.
2: מערב גרמניה. נכון.
1: סליחה, הניצחון של מערב גרמניה.
2: זה כל כך חשוב להגיד את זה.
1: בניגוד לכל הסיכויים, וכמו שאמרת, נגד הונגריה הגדולה, הביא לגאווה, הביא לגאווה אדירה. פריץ ולטר, שהיה בעצם הסמן, הסמל המרכזי של הנבחרת, היה האיש שהצליח לשכנע הרבה ילדים לבחור בקריירה חדשה, ביניהם גם פרנץ בקנבאואר. הוא העריץ את פריץ ולטר, הוא רצה להיות בדיוק כמו, הוא רצה להוביל את נבחרת גרמניה יום אחד לאותו מעמד. וזו הייתה נקודת מפנה.
2: והוא הצליח 20 שנה בדיוק לאחר מכן, עוד נגיע עוד מעט למונדיאל של 74, אבל 20 שנה לאחר מכן הוא ממש מגשים את החלום הגדול, חלום הילדות שלו.
1: נכון.
2: שזה מדהים. אבל בואו נחזור באמת לילדות שלו. הוא התחיל לשחק, כמו שאתה אומר, בין ההריסות, ובעצם אז במינכן של שנות ה-50, הקבוצה הגדולה הייתה מינכן 1860, לא ביירן מינכן.
1: נכון, ביירן מינכן למעשה הייתה קבוצה נחותה, גם אם אנחנו מתייחסים למחלקת הנוער, שבה התחיל כמובן פרנץ בקנבאואר, סליחה, פרנץ בקנבאואר לשחק, היו שתי קבוצות מרכזיות באותן שנים, מינכן 1860, וקבוצה בשם SC מינכן.
2: שלא קיימת.
1: שקיימת כיום במתכונת אחרת, היא התאחדה והיא משחקת בליגה השמינית היום, בצירקס ליגה. הקבוצה הזאת למעשה הייתה הקבוצה המובילה באותם שנים ברמות הילדים והנוער במינכן. הקבוצה הזאת גם ששיחקה בשכונה שבה הוא גדל, בשכונת גיסינג, ולכן באופן טבעי הוא מצא את עצמו, הוא ואחיו דרך אגב, מצאו את עצמם משחקים במסגרת מחלקת הנוער של הקבוצה הזאת.
2: והחלום היה לשחק במינכן 1860, הקבוצה הגדולה של העיר. ביירן בכלל לא הייתה בתוכניות שלו.
1: גיסינג ומינכן 1860 זה היינו אח. כן. זאת הקבוצה של השכונה הזאת. ביירן מינכן הייתה קבוצה או מועדון שפנה לאנשים, לילדים, משכונות יותר מבוססות, יותר עשירות. זה לא היה בכלל בכיוון שלו, של פרנץ בקנבאואר. הנסיבות שהביאו להגעה שלו בסופו של דבר לביירן מינכן, במקום לאהבת חייו, מאוד מעניינות.
2: לא, תכף תרחיב על זה, אבל הוא אומר שגם כשהוא הגיע לנוער של ביירן מינכן, זה היה כאילו השלב, עד שאני אגיע לבוגרים ואני רוצה לשחק במינכן 860.
1: למעשה, הסיבות שבגללנו הגיע לביירן מינכן, היו סיבות שבזמנו, כשהוא ספג את החוויה שגרמה לו לעשות את זה, היו סיבות מספיק חזקות עבורו כדי להישאר במועדון כמעין לנקום במינכן 1860, על הדרך שבה הם חינכו את השחקנים שלהם. כבר אז הוא ידע בדיוק מה הוא מצפה מהאנשים האחרים, גם אם אין לו שום קשר אליהם.
2: זאת אומרת, גם כשהוא היה בחור מאוד מאוד צעיר, בן 16-17, הוא היה בוגר מאוד בנפשו, כלומר, המנהיגות שהוא אחרי זה היה כקפטן, זאת אומרת, זה משהו שראו את זה מהרגע הראשון, הוא היה דמות מיוחדת, גם כשהוא היה מאוד מאוד צעיר, הוא התבלט.
1: זה משהו שהיה בולט בו מגיל מאוד צעיר, למעשה הפעם הראשונה שהוא באמת נקט בצעד כזה, בצעד מעין חינוכי, וניסה להתיר מהסמכות שלו, הוא ספג השעיה של 3 חודשים מהמאמן שלו, אחרי שהוא התלונן על מספר שחקנים בסגל או בקבוצה, שלטענתו לא עשו מספיק טוב את העבודה שלו.
2: הוא גם היה מאוד דעתן.
1: הוא היה מאוד דעתן, תמיד הוא היה ככה.
2: והוא גם היה מאוד שובב.
1: נכון.
2: בסיפור שאתה יודע, לא כולם מכירים, אבל 1963, הוא בן 18, והוא כבר שחקן בנבחרת הנוער של גרמניה, ואז הוא מקבל השעיה מנבחרת הנוער, כי התברר שהוא הכניס איזה בחורה להיריון, והוא לא רצה להתחתן איתה, שומו שמיים.
1: נכון, הזמנים היו אחרים. המאמן באותם שנים של נבחרת הנוער היה דיטמר קרמר, והוא החליט להשעות אותו בדיוק בשל הסיבה הזאת. פרנץ בקנבאואר הכניס בחורה להיריון, הם אפילו לא היו חברים באותה תקופה.
2: סטוץ.
1: לא, זה היה סטוץ מה שנקרא בדיוק.
2: אבל אתה מדבר על שנות ה-50.
1: שנות ה-50 אנחנו מדברים, וזה משהו שבל יעשה.
2: כן, בטח במינכן, אתה יודע, שזה עיר מאוד מאוד שמרנית.
1: עד היום זו אחת הערים השמרניות בגרמניה.
2: כלומר, אם אני עושה את ההבדל, ובואו נצא קצת מהנקודה הזאת של הכדורגל, בגרמניה, כי זו מדינה מאוד מאוד גדולה, יש הבדלים, זאת אומרת, אני לוקח אותך לכיוון לגמרי אחר, המבורג, שנות ה-60, מגיעות כל הלהקות, מאנגליה, ליברפול,

0: ליברפול, הביטלס בתחילת דרכם, וזה היה עיר מאוד תוססת. במינכן לא היו דברים כאלה. כלומר, מינכן זה אנשים הרבה יותר, נקרא לזה, מקובעים, מאוד שמרנים. זה לא דומה לצפון.
1: עד היום זה ככה למעשה. בעוד שבמקומות כמו המבורג, או בכלל, לא לדבר על ברלין, שהייתה מופרעת לחלוטין.
0: גם אז.
1: גם אז, בוודאי. גם אז היא הייתה כזאת. כל התרבות, מרכז התרבות, כבר בתקופת רפובליקת ויימר, היה בברלין עצמה. ברלין נהנתה מכל הפריחה התרבותית והאומנותית הזאת. אבל כמו שציינת את המבורג, מקומות מסוימים כמו המבורג, ברלין ועוד כמה אחרים, היו פתוחות לחלוטין. כל דבר שהגיע מחול לגרמניה, הגיע למקומות האלה, כמו שסיפרת על הלהקות שהגיעו להמבורג במינכן. סביר להניח שהדבר המלהיב ביותר שהגיע לשם, זה היה זמר שלאגר עם חדש, שהחליט להרחיב את מסע ההופעות שלו מעיר הולדתו בדרום גרמניה.
0: אוקיי. אז בקנבאואר נתבלט גם ביכולות שלו וגם באופי שלו, ומהר מאוד הוא גם הופך להיות קפטן בקבוצה, שזה קבוצה שבעצם כשהוא מתחיל לשחק בה, היא עדיין משחקת בליגה השנייה, בעונה הראשונה.
1: נכון, הוא התחיל לשחק למעשה בשנת 64, הוא התחיל לשחק בקבוצה הבוגרת, שהיא שיחקה בריגיונל ליגה הדרומית.
0: זוד.
1: נכון, זוד. היו שתי ליגות בזמנו, שתי ליגות, הליגה הייתה אזורית. כבר אז, עם הכניסה, הוא התבלט ביכולת שלו, הוא מהר מאוד תפס מקום בהרכב, והמאמן באותו זמן, שמו היה זלטקו צ'ייקובסקי.
0: ששיחק בהפועל חיפה. או אימן, או אימן הוא שיחק בפועל חיפה, סיפור ידוע, כן? זלטקו צ'ייקובסקי שהיה הגיע לפועל חיפה, זה מדהים.
1: הוא זה שנתן לו בעצם, העניק לו את האמון לפרנץ ברקנבאואר. חשוב לציין שברקנבאואר לא הגיע לקבוצה ריקה משחקנים טובים. החבר'ה שהגיעו איתו מקבוצת הנוער שדיברנו עליה קודם, SC מינכן, היו שם בין היתר את גרד מולר וסט מאייר, כוכבים גדולים.
0: חבר'ה שהלכו ביחד בעצם מהגיל הזה הצעיר לביירן מינכן, להיות אלופי אירופה, להיות אלופי עולם, הגיעו בעצם מאותה קבוצה קטנה, שכן, שאז התחילה את דרכה.
1: נכון.
0: והם עולים ליגה בשנה הראשונה שלהם, ובעצם, מאז ביירן מינכן מעולם לא ירדה ליגה. כלומר,
1: נכון, מאז ביירן מינכן מעולם לא ירדה.
0: בשנה הראשונה של הבונדסליגה היא הייתה עדיין בליגה האזורית, עלתה, ומאז הפכה להיות הקבוצה הכי גדולה של גרמניה.
1: למעשה ביירן מינכן הייתה שנתיים בליגה הנמוכה, כן. רק אחרי שנתיים של קיום הבונדסליגה, כן. רק אז היא עלתה לבונדסליגה, הצליחה לעשות את זה, הניצחון המכריע שלה היה למעשה בשלב הפלייאוף, היא ניצחה 4-0 את סן פאולי, זה היה המשחק שבעצם העלה אותה לבונדסליגה אחרי שנתיים, בסוף סוף היא הצליחה להגיע גם לליגה של מינכן 1860, אותה קבוצה ש...
0: מעניין, איך היו משחקי הדרבי אז? כלומר, איפה שיחקו? הרי האצטדיון האולימפי שנבנה לאולימפיאדה של 72 עדיין לא היה קיים, זאת אומרת, 60, איפה שיחקו אז הקבוצות של מינכן?
1: הקבוצות שיחקו באצטדיון שנקרא גרונוולדר שטדיון.
0: שתי הקבוצות שיתפו כאילו... רגע, היום, סליחה, אני... מינכן 1860 היום משחקת באליאנס ארנה?
1: לא.
0: לא.
1: מינכן 1860 שקועה בחובות כספיים אדירים. הספונסר שלהם, בחור ירדני, מיליארדר ירדני בשם חסן איסמאיק, החליט בשלב מסוים, לאחר הירידה של מינכן 1860 בעונה שעברה לליגה השלישית, החליט שהוא לא מעביר את הערבויות הדרושות.
0: ליגה שלישית זה כבר לא ליגה מקצוענית.
1: ליגה שלישית זו ליגה מקצוענית. שלוש הליגות הראשונות בגרמניה הן מקצועניות. איסמאיק החליט שהוא לא מעביר את הערבויות, מכיוון שהוא רוצה להבריא את הקבוצה לדעתו. בפועל מה שקרה זה שבעקבות כך הקבוצה ננשה באופן טכני וירדה לליגה הרביעית. היום מינכן 1860 משחקת בליגה הרביעית החובבנית. היא מככבת שם והיא במקום הראשון, וסביר להניח ש...
0: יש לה עדיין בסיס אוהדים, זאת אומרת, או שאין, עברו כל כך הרבה שנים, כולם עברו להיות אוהדים של ביירן מינכן.
1: אם היית מגיע למשחק של מינכן 1860, שהיא שיחקה בבונדסליגה השנייה, עד לפני שנה, היית מבין את ההבדל בין שתי הקבוצות, בין ביירן למינכן.
0: זה חשוב. בהקשר של בקנבאואר זה חשוב.
1: בוודאי. המשחקים שלהם לא משכו בדרך כלל יותר מ-25 או 30 אלף צופים, וכשאתה נמצא באליאנס ארינה, אצטדיון של 75 אלף מקומות, אתה מרגיש בחוסר של האוהדים. דבר שלא קיים כבר שנים במשחקים של ביירן. בשל העובדה הזאת, החליטו גם במינכן לנטוש את האליאנס ארינה לקראת העונה החדשה, ולעבור לאצטדיון ההיסטוריה הוא, הגרונוולדר שטדיון.
0: שהוא עדיין מתפקד.
1: שהוא עדיין מתפקד. למעשה היום גם קבוצת הנוער, הקבוצה השנייה של ביירן מינכן, עורכת את המשחק.

0: המשחקים שלה באצטדיון הזה. היא גם משחקת בליגה הרביעית.
1: אוקיי, אז זה ככה, נתנו הצצה החוצה, ועכשיו נחזור לענייננו, לפרנץ בקנבאואר, שבעצם באותם שנים, אנחנו מדברים כבר שנות ה-60, אמצע שנות ה-60, הוא גם מתחיל לשחק כמובן בנבחרת גרמניה, והוא בעצם ממציא תפקיד חדש. הליברו.
0: נכון,
1: הליברו. שבעצם הוא, ובואו לא נשכח, הוא התחיל, אנחנו נגיע לזה, הוא התחיל בעצם כקשר, במונדיאל ב-66, תכף נגיע גם לזה, במונדיאל ב-66 באנגליה, כשהוא נחשף לעולם, עד אז לא כל כך הכירו אותו, הוא היה קשר, הוא היה מדהים, הוא הבקיע 4 שערים, הגיע לגמר עם נבחרת גרמניה שהפסידה לאנגליה, אבל אז הוא עשה את השינוי, השאלה אם זה שינוי שהוא עשה אותו, או המאמנים שלו, אמרו לו בוא ננסה, כאילו תהיה בלם עולה, כאילו כן. היום זה נשמע מוזר, אבל בלם ישחק בקו ההגנה, אבל עולה קדימה כדי לייצר גם התקפות.
0: נכון. פרט אחד, עוד לפני סיפור הקריירה, פרט אחד שאולי לא הרבה יודעים עליו, אבל כשהוא שיחק קשר בקבוצת הנוער, באחד המשחקים הקבוצה שלו ניצחה 25-0. פרנץ בקנבאואר הוא הבקיע 17 שערים במשחק הזה. במהלך כל הקריירה שלו בנבחרת הוא הבקיע פחות מכך, כן. אבל זה היה בנבחרת הנוער.
1: בוא נדבר באמת על התקופה הזאת, שהוא בעצם קודם כל מבסס את עצמו כשחקן בכיר. במונדיאל באנגליה ב-66 הוא בן 21. יש שחקנים הרבה יותר ותיקים ממנו, זיגי הלד ואחרים. נבחרת לא מבריקה במיוחד, אבל מגיעה לגמר, שזה הישג אדיר, ומפסידה אם אנחנו זוכרים את המשחק הזוכרים, לא אישית, אבל את הסיפורים, 4-2, אותו שער של ג'י פרס שפוגע בקורה, כן עבר, לא עבר, הגרמנים עד היום אומרים, הכדור לא עבר את הקו, והם צודקים, גם האנגלים לא יודעו בזה, אבל הכדור לא עבר, אבל זה לא ממש משנה, וכמו שאמרתי, באותו מונדיאל, הוא בחור בן 21, קשר, הוא נבחר בעצם ל-11 של הטורניר הזה, ובובי צ'רלטון, כוכב נבחרת אנגליה, אומר, המסר היה, אפילו אל תנסו, אתם באים מול בקנבאואר, אין לכם שום סיכוי לעבור אותו. כלומר, כבר אז, בגיל 21, הייתה לו נוכחות הרבה מעבר לגיל שלו.
0: הייתה לו נוכחות למעשה, פרנץ בקנבאואר לא היה זקוק ליותר מדי כוח פיזי כדי להגיד לשחקנים שממול, אני כאן עכשיו, אתם לא יכולים להתעלם ממני. בזמן הגמר, במהלך משחק הגמר מול אנגליה, כמו שאמרת, ציינת, הוא עדיין לא שיחק בתפקיד הליברו, זה פיתוח מאוחר יותר. המטרה העיקרית שלו במשחק הזה הייתה למעשה לחסות את בובי צ'רלטון.
1: נכון.
0: במשך 90 דקות הוא עקב אחריו, הוא היה למעשה הצל שלו, גם אלה דברים שלא רואים היום בכדורגל המודרני. פרנץ בקנבאואר ציין, דיבר על כך לאחר מכן, הוא אמר שזו הייתה אחת המשימות הקשות בקריירה שלו, של בובי צ'רלטון, יש ריאות של סוס, ושלמעשה הדבר היחיד שמנחם אותו בתום המשחק הזה, זה שבובי צ'רלטון לא הפקיע שער במשחק.
1: כן.
0: אבל זו הייתה משימה מאוד קשה.
1: כן. ואז בעצם, קודם כל ביירן מינכן הופכת כבר להיות קבוצה משמעותית, וזוכה בתארים.
0: נכון.
1: והוא כבר הופך להיות אחד השחקנים הכי גדולים של הכדורגל הגרמני, ו זה פחות או יותר הזמן שהוא גם מקבל את הכינוי הזה, הקייזר. יש כל מיני סיפורים סביב איך זה קרה. יש סיפור שהוא היה בווינה באיזה משחק, והצטלם ליד תמונה נכון. של הקייזר
0: פרנץ יוזף.
1: פרנץ יוזף, ואז הדביקו לו את השם. לא יודע אם זה נכון או לא, אבל זה לא משנה. קודם כל תספר את הסיפורים שאתה מכיר, אבל לקבל את התואר הזה, הקיסר, בגיל יחסית צעיר, הוא היה בן 23-4, זה חתיכת אמירה, וזה נדבק לו.
0: נכון.
1: זה לא משהו שמישהו, איזה עיתונאי אמר ועבר ככה, חלף עם הרוח.
0: נכון מאוד. הסיפור שאתה סיפרת על סשן הצילומים שהוא ערך ליד פסל של הקיסר פרנץ יוזף באוסטריה, זה גם סיפור שפרנץ בקנבאואר בעצמו אהב לספר אותו, למרות שהטענה היא שלמעשה זה בכלל לא נכון. הסיפור האמיתי הוא, על פי העיתונאים שאכן הצמידו לו את השם הזה, זה שבמהלך משחק גמר גביע גרמניה מול שלקה 04, אחד השחקנים, שחקן מאוד מפורסם בשלקה, שהיה ידוע בכינוי מלך וספלדיה.
1: ליבודה.
0: ליבודה, נכון, ליבודה.
1: שהיה גם הוא שחקן נבחרת.
0: הוא היה גם שחקן נבחרת. הכינוי שלו היה קוניק פון וספליה, מלך וספליה, שזה חבל ארץ במרכז גרמניה. הוא הוכשל על ידי פרנץ בקנבאואר. האוהדים של שלקה מאוד כעסו על העבירה הזאת וצעקו לכיוונו, אולי גם קיללו אותו. בקנבאואר, כמו בקנבאואר, עמד מולם והתחיל להתת מול העיניים שלהם עם הכדור ולהקפיץ אותו במשך 30 שניות. העיתונאי שראה את זה אמר, אם הוא עושה את זה למלך, אז הוא צריך תואר יותר גבוה מהמלך,

0: וככה נדבק לו הכינוי הקייזר, הקיסר.
1: אני לא יודע מה הבעיה של בקנבאואר לקבל את הגרסה הזאת, נראית לי אפילו יותר טובה מהגרסה האוסטרית.
0: אני גם חושב,
1: אבל זה לא ממש משנה.
0: זה לא משנה, זה התקבע.
1: זה ממש לא משנה. אז דיברנו על המונדיאל של 66, ב-1970 הוא כבר ליברו. במונדיאל במקסיקו 1970 הוא כבר עשה את המהפך הזה, הוא כבר התחיל לשחק כבלם עולה, אם אפשר לקרוא לזה ככה, שזה הדבר חדשני. בכלל, נבחרת גרמניה הייתה הנבחרת הראשונה, או הקבוצות הגרמניות, הקבוצות שראינו בהם את המגינים, התוקפים. נכון. עד שנות ה-70, מגן לא היה עובר את קו האמצע, תפקידו היה להגן. ולפתע ראינו בנבחרת של 74, שתכף נגיע אליה, את ברטי פוקס ואת פול ברייטנר, תוקפים, מבקיב, ברייטנר אפילו הבקיע שערים, כלומר, זה היה סיפור חדש. אני ככה בקישור ישראלי קטן, רק אספר לך שכשהפועל באר שבע זכתה באליפות הראשונה שלה ב-1975, המאמן היה אמציה לבקוביץ', והוא היה עוזרו של שפר, אמנואל שפר, כן. במונדיאל ב-70, היה מאוד מחובר לכדורגל הגרמני באותה תקופה, כמו שפר.
0: נכון.
1: והוא בעצם שאב את ההשראה, וכשהפועל באר שבע זכתה באליפות ב-1974-5, אורי בנימין, המגן הימני, ויעקב כהן, המגן השמאלי, היו המגינים התוקפים הראשונים בכדורגל הישראלי. נכון. זה היה ממש ניסיון להעתיק שיטות וטקטיקות חדשניות מהכדורגל הגרמני, שאז היה בעצם הכדורגל המוביל בעולם.
0: נכון.
1: יחד עם ההולנדי. כלומר, היה את המאבק הזה בין קרויף בקנבאואר בכלל, זה היה חתיכת מאבק.
0: שגם מתממש לאחר מכן ב-74. כן, כן. פרנץ, למעשה כל שיטה כזאת היא שכלול של שיטה אחרת. גם פרנץ בנקנבאואר למעשה העתיק את הרעיון שלו בכלל מאיטליה, מהלניו הררה ואינטר מילאן, שפרסמו לעולם את שיטת הקטצ'אנו, המנעול. רק ששם הבלם האחורי, השחקן האחורי, היה מה שנקרא סוויפר, מנקה את הרחבה אחרי שהשחקנים התוקפים עברו את המגינים. זה היה כל תפקידו, לנקות את הרחבה ולשמור עליה, על השטח שלפני השוער, ריקה.
1: אז בגרמניה לקחו את זה והפכו את זה לקטע התקפי.
0: בגרמניה זה התחיל, קודם כל זה התחיל בביירן מינכן, עם פרנץ בקנבאואר, הוא היה זה שקיבל את החופש לשכלל את השיטה הזאת, ממש כרצונו, הכוח האדיר שלו והקריזמה שלו השפיע גם על המאמנים שנתנו לו יד חופשית בנושא, והבינו שיש לו את ראיית המשחק כדי לעשות את זה במהלך המשחק, ולא לפגוע בשטף שלו.
1: שוב, אנחנו, אתה יודע, זה הרבה הרבה שנים אחורה, כדורגל פעם בשנות ה-50 וה-60 היה מאוד מקובע. כלומר, היה לך תפקיד, הוא היה מאוד מאוד מוגדר, חלוץ נמצא בהתקפה, מחכה לכדור כדי להבקיע.
0: נכון.
1: הוא לא עוזר בהגנה, בכלל זה לא תפקיד שלו. מגן, עושה הגנה. בלם, נמצא באמצע, לא עובר את קו האמצע. כל אחד היה לו אזור מחייה שהוא כמעט ולא יצא ממנו.
0: נכון.
1: היו מעט מאוד שחקנים שפרצו את המגבלות האלה שהיו בעצם סוג של אידאה פיקס כזו, אנשים בכלל לא חשבו שאפשר אחרת.
0: שחקן הגנתי ידע לשחק הגנה. הוא מעולם לא חשב על הצורך בכלל לעלות למעלה ולתמוך בקישור ובהתקפה. לא היו דברים כאלה. למעשה, אני חושב שגם המאמנים לא היו מקבלים דבר כזה. יש חוקים ויש סדר.
1: כן.
0: אורנוג מוס זיין.
1: במיוחד בגרמניה.
0: כן.
1: כי אני חושב שמי שקצת גרמו אולי ויצרו את המחשבה המתקדמת הזאת, היו ההולנדים. כשההולנדים באו, יואן קרוי ומיכלס, והביאו את הטוטל פוטבול, פתאום שחקנים עוזבים אגפים, קשר הופך להיות חלוץ, מגן הופך להיות קיצוני, פתאום הבינו, רגע, אפשר לזוז, לא חייבים להיות תקועים בתוך הסטריאוטיפים האלה, והגרמנים לקחו את זה בעיקר בקטע של מגינים תוקפים,
0: נכון.
1: והפוצר.
0: זה בעיקר...
1: זה פוצר או ליברו? אני כבר...
0: זה בעצם ליברו, הרי זה מגיע, גם בגרמניה אמרו ליברו, זו הייתה המילה.
1: החופשי,
0: בדיוק. החופשי ממשימות אישיות.
1: כן.
0: היה מה שנקרא מרקמן, כל מגן היה אמור לקחת באופן אישי שחקני, וככה ראינו זוגות מטיילים במגרש. פרנץ בקנבאואר היה היחיד, כמו כל ליברו, היה היחיד שלא היה צריך לנקוט במשימה הזאת. העולם נהנה מפרנץ בקנבאואר כליברו, כי הראש שלו, המחשבה שלו, הייתה שונה. הוא לא היה מקובע מלכתחילה, הוא לא היה מקובע. הייתה לו ראיית משחק מהטובה בהיסטוריה של הכדורגל העולמי.
1: גם הייתה לו טכניקה שפעם לא היו לשחקני הגנה. שחקני הגנה לא אמורים להיות טכניים.
0: נכון. הייתה לו טכניקה ורואים את זה במהלך המשחקים. הוא גם הצליח לשכלל, למעט, עוד נדבר על הליברו, אבל הוא גם הצליח לשכלל משחק דאבל פאס, מופלא כמעט, ברמות עילאיות, בינו לבין גרד מולר, גם דאבל פאס שהביא ללא מעט שערים במשחקים.

0: מאוד חשובים.
1: אוקיי, אז הגענו למונדיאל שהיינו ב-66, התקדמנו ל-70, נכון. תכף נגיע ל-74, ששם כמובן הגיע ל-CO, במונדיאל ב-1970 הוא כבר בין 25, כן? הוא כבר שחקן מאוד מאוד בכיר בנבחרת, כבר לא בחור צעיר, ושני משחקים שאי אפשר להתעלם מהם, המשחק ברבע הגמר נגד אנגליה, אנגליה אלופת העולם, 2-0, זה שחזור של הגמר של 66, אנגליה מובילה 2-0, נכון. אבל אז גרמניה באיזה רוח מיוחדת בהשראתו של בקנבאום מצליחה להשוות ל-2-2 ואפילו לנצח 3-2 בהערכה. משחק הירואי, הם מגיעים לחצי הגמר נגד איטליה, משחק שזכה לכינוי משחק המאה. זה נגמר ב-4-3 מטורף עם מהפכים לכל הכיוונים, ובקנבאום במשחק הזה נפצע, הוא בעצם נוקע את יד שמאל אם אני לא טועה, והוא ממשיך לשחק כשהוא חבוש, כי כבר בוצעו שני חילופים, אז היה מותר לבצע שניים. נכון. אי אפשר להחליף אותו. הוא ממשיך לשחק עם יד חבושה, בעצם עם יד אחת.
0: נכון.
1: הם מפסידים את המשחק, אבל זה משחק שאף אחד לא ישכח, למרות שעברו כבר עוד מעט 50 שנה.
0: זה משחק שאף אחד לא נמשך ל... זה משחק שאף אחד לא ישכח. למעשה, מול אנגליה, מי שהתחיל את המהפך היה פרנץ בקנבאום, כן. בביתה מרחוק, ואת ה-2-1 שלאחריו הגיע ניצחון למעשה, עוד שני שערים וניצחון. אבל במשחק עצמו, במשחק מול איטליה, פרנץ בקנבאום נקע את הכתף, ולא יכול היה לצאת מהמשחק, בשל העובדה שכמו שציינת, נגמרו החילופים. נכון שהוא הפסיד את המשחק, אבל הוא היה הגיבור הגדול של המשחק, האדם שנותר, למרות שהמשמעות שלו למגרש, מרגע הפציעה, הייתה מינורית עד אפסית. הוא לא הצליח לתפקד תחת הדבר הזה. אבל הוא עדיין היה שותף למשחק הגדול, זה גם המשחק היחיד שבהערכה שלו, במשחק ברמה עולמית, שבהערכה שלו הופקעו 5 שערים. משחק חריג לכל הדעות, לטובה.
1: אין ספק, שלוש שנים ברציפות זוכה אייקס בגביע אירופה לאלופות, היום זה הצ'מפיונס, 70-73, ואז מגיע שלוש שנים של ביירן מינכן, שבאמת הופכת לקבוצה הטובה ביותר בעולם, 74-75-76, ובתוך שלוש השנים הללו, הכדורגל הגרמני באמת בסיאו, נבחרת גרמניה, מערב גרמניה, כל מה אומרים גרמניה, אבל צריך לציין מערב גרמניה, כי באותו מונדיאל היא שיחקה נגד מזרח גרמניה, ואפילו הפסידה
0: אחד. הפסידה להם, נכון.
1: כמו שזה היה אנקדוטה. זוכה עם ניצחון בגמר על הולנד של יואן קרויף, שהייתה הפייבוריטית הגדולה, למרות שהמשחק היה במינכן, באצטדיון הביתי שלו, באצטדיון האולימפי במינכן.
0: נכון מאוד. למעשה, אם אפשר היה להתרשם על פי הדקה הראשונה, על איך יראה המשחק, התחושה הייתה שהמשחק הולך לאבדון. בדקה הראשונה, אף שחקן של מערב גרמניה אפילו לא הצליח לגעת בכדור, לפני שיואן קרויף הוכשל ברחבה.
1: על ידי ברטי פוקס,
0: נכון.
1: יואנס קנסיבקיה, הנגיעה הראשונה של שחקן גרמני זה היה שסף מאי הוציא את הכדור מהרשת.
0: נכון, ואז התחיל תהליך שאנחנו קוראים לו היום שליטה אופטית. הולנד שלטה במגרש במשך 25 דקות, אבל לא הצליחה לממש את זה לכדי מצבים מסוכנים מול השאר, ואז הגיעה הכשלה דווקא בצד השני, ברחבה של הולנד.
1: בוא נגיד ככה, הולנדים עד היום אומרים שהייתה שם הצגה גדולה מאוד, של נדמה לי, זה היה יופנקס. לא, זה לא היה יופנקס, אני חושב שזה היה אולי אנס.
0: אולי אונס.
1: אולי אנס. כן. אז עם שיער בלונדיני נכון כזה, מאוד. היום קרחת. אבל גרמניה אלופת עולם.
0: גרמניה אלופת עולם.
1: ופרנץ בקנבאום אולי השחקן הטוב בעולם באותו רגע.
0: הוא גם...
1: גם אלוף אירופה, וגם אלוף עולם, והוא קפטן בשני המקרים הללו.
0: נכון, הוא גם זכה בתום אותו טורניר, הוא זכה בתואר כדורגלן השנה באירופה. כדור הזהב. נכון, בבלון דה אור.
1: כן.
0: כן, פרנץ בקנבאום למעשה ב-74 הוא הגיע לסי שלו, כי באותה שנה הוא גם הניף שני גביעים למעשה. הוא הניף שני גביעים, כאשר לפני כן, כמה שנים לפני כן, הוא גם זכה להניף את גביע אירופה למחזיקות גביע, והוא למעשה הקפטן היחיד בהיסטוריה שזכה להניף 3 גביעים כל כך חשובים.
1: וכמה שנים לאחר מכן הוא עשה עוד כמה... עוד דבר שהפך אותו ליחיד ומיוחד בעולם, אבל זה כבר אחרי זה. הוא מסיים את הקריירה, בוא נגיד ככה, כמה שנים בקוסמוס, בארצות הברית, עושה קצת כסף לביתו מה שנקרא, משחק עם פלא, נחמד, לא יותר מדי, לומד אנגלית, כאילו הוא הופך להיות איש העולם הגדול, יוצא קצת מהגרמניות הזאת, אומנם עם מבטא מאוד כבד, אבל עדיין.
0: יש סיפור מעניין על התקופה שלו בקוסמוס, כשהוא הגיע לשם, הוא הגיע תמורת חוזה של 2.5 מיליון דולר, סכום לא מבוטל באותן שנים.
1: כן, אז זה היה סכום עתק.
0: נכון, הבעלים של הקבוצה של הניו יורק קוסמוס, כשהוא ראה שפרנץ בקנבאום, בעצם כל הפעילות שלו מתנהלת מאחור, בחלק האחורי, הוא אמר למאמן, אני לא אוהב את השחקן בשביל 2.5 מיליון דולר כדי שיעמוד מאחור, אני רוצה אותו מקדימה. המאמן ניסה להשתיק את הבוס בעדינות ואמר לו, השחקן הזה ישחק מאחור?

0: הוא משחק, והוא עושה את זה בצורה הטובה ביותר בעולם.
1: כן, טוב. האמריקאים אז חלק גדול מהם לא ממש הבינו כדורגל. הוא חוזר לגרמניה, אני מניח שהוא אפילו משחק קצת בהמבורג. איך קיבלו את זה במינכן, זה שהוא היה משחק בהמבורג? זה מוזר, לא?
0: לא הייתה טינה כלפיו, והשחקן חזר להמבורג, פרנץ בקנבאור כבר לא היה שייך רק לביירן מינכן, הוא היה שייך לכל גרמניה. עצם העובדה שהוא חזר לגרמניה, שמחה מאוד את האנשים, למרות שנכון, הוא ווינר עד הסוף, הוא גם סיים את הקריירה שלו בגרמניה עם אליפות, ב-1982 עם המבורג, אבל בשתי העונות האחרונות שלו כבר סבל מפציעות מאוד רבות וקשות, ולמעשה הוא שיחק רק ב-28 משחקים בשורות המבורג בשנתיים.
1: אני הייתי באליפות אירופה ב-1984 בצרפת, והייתי במשחק בפאר דה פרנס, שגרמניה אלופת העולם, סגנית אלופת העולם, 82 מסיבה במקום שני,
0: כן.
1: מפסידה בשלב הבתים את המשחק האחרון נגד ספרד, סופגת שער בדקה ה-90, וגרמניה מודחת בשלב הבתים. זה היה סנסציה אדירה, המאמן היה יופ דרוול, ואני זוכר שדיברו אז עם העיתונאים הגרמנים אחרי המשחק, והם אמרו, זהו, דרוול גמר את הסיפור, פרנץ בקנבאור יהיה כנראה המאמן הבא. ואכן, הוא מונה למאמן, אבל הייתה בעיה, לא הייתה לו בעצם תעודה. כלומר,
0: לא הייתה לו אף פעם תעודה. למעשה, עד יומו האחרון, עד היום אין לו תעודה. מה שהם עשו זה טריק מאוד ידוע, שגם אנחנו בארץ מכירים אותו. מינוי מאמן בעל, מאמן רשמי, לעמוד לצידו. פרנץ בקנבאור למעשה אף פעם לא מונה לתפקיד מאמן הנבחרת, כי מנהל הנבחרת, הוא לא למד אף פעם. הוא לא, אני לא אגיד שהוא לא ידע לאמן.
1: לא, לא, לא, לא.
0: כי זה היה רחוק. נכון. אבל באופן רשמי הוא לא היה מאמן.
1: מלא פה בישראל עושים את כל השירקס האלה, אבל בגרמניה עם כל החוקים וכל ההקפדה, שהם יוותרו, אבל בגלל שזה הקייזר, לא?
0: זה היה הקייזר, זו הייתה דמות
1: ש... אצל אף אחד אחר זה לא היה עובר.
0: לא, לא, לא, הוא היה מעבר לכל החוקים.
1: כן.
0: כן, בהחלט. לכן הוא גם הצליח לקבל את התפקיד, שוב, כמנהל הנבחרת, אבל לשחקנים זה לא באמת שינה, הם ראו מולם דמות אוטוריטרית, כמו שהוא היה תמיד.
1: והצליח בצורה בלתי רגילה. בשנים שהוא היה בנבחרת, ב-86 הוא הגיע לגמר, הוא נפסיד לארגנטינה של מרדונה, אבל הגיע לגמר.
0: זו דווקא הייתה הצלחה הגדולה שלו, כי אף אחד לא העניק סיכוי לנבחרת גרמניה להגיע לשלבים כל כך מוקדמים, והוא הצליח לעשות את זה כנגד כל הסיכויים.
1: וארבע שנים לאחר מכן הוא הופך להיות בעצם אחד משני האנשים היחידים בעולם שזכו בגביע העולם גם כשחקן וגם כמאמן, מריו זגלו הברזילאי עשה את זה לפניו, אבל מריו זגלו לא היה קפטן, הוא בעצם היחיד שהיה גם קפטן אלוף עולם וגם מאמן אלוף עולם, 1990, שוב נגד ארגנטינה,
0: נכון.
1: עם הניצחון בגמר 1-0 עם השאר, עם הפנדל של ברמה, שבינינו לא היה שם פנדל, אבל זה לא משנה. תשמע, מה יותר מזה?
0: יש אומרים שגם לא היה משחק באותו גמר, שזה היה אחד הגמרים הפחות...
1: היה מונדיאל היום ונורא, היום ונורא.
0: מה שהיה אז, פרנץ בקנבאור באמת הגיע לשיא שלו, אך זו הייתה גם נקמה של גרמניה בארגנטינה על ההפסד ההוא. התמונה שזכורה ביותר מאותו הגמר, זה בעוד כל השחקנים רצים ושמחים ומאושרים מהזכייה בגביע, פרנץ בקנבאור עומד עם ידיים בכיסים, מביט לשמיים ומהרהר שהמדליה על הצוואר שלו. סביר להניח שזה לא היה מדיכאון, אלא מהעובדה שפתאום הוא קלט שהוא הצליח לשבור כמעט כל שיא שקיים בעולם הכדורגל. הוא עומד שם, והוא המרכז של האירוע הזה.
1: כן, ולאחר מכן בעצם לא נותרה לו בגרמניה עצמה כמעט, לא נותר לו אתגר אמיתי, כלומר, הוא עשה הכל, עשה הכל. כל תואר אפשרי, גם בנבחרת וגם בקבוצה, גם כמאמן, גם כשחקן, באמת, אתה יודע, אלוהים של הכדורגל הגרמני ללא ספק. אז הוא היה בעצם, כמו שאמרתי, חצי אלוהים.
0: נכון.
1: אבל במהלך השנים, עברו מאז כמה וכמה שנים, המעמד שלו כבר היום שונה לחלוטין, נכון?
0: המעמד שלו התחיל לרדת גם כשהוא עדיין נשאר בתחום ה-so-called אימון. הוא המשיך לאולימפיק מרסי, אחר כך הוא גם אימן בביירן מינכן, בעיקר כמאמן חירום, למרות שהוא גם הצליח לזכות איתם באליפות ב-1994. כשהוא נכנס
1: לפוליטיקה.
0: הספורט העסקי, לפוליטיקה של הספורט,
1: כן.
0: אז התחילה ההידרדרות. הוא עדיין נהנה ממעמד מיתי כמעט. הוא האיש שיחסו לו את ההצלחה בהבאת המונדיאל, אליפות העולם ב-2006 לגרמניה.
1: רק שלאחר מכן התברר איך בדיוק זה, לא בדיוק, אבל כנראה שזה לא היה הכי נקי שבעולם.
0: כנראה שזה לא היה הכי נקי שבעולם, נכון. פרנץ בקנבאור היה למעשה בראש הוועדה שדחפה את הפרומושן, את הקידום של גרמניה כמועמדת, ולאחר מכן הוא גם היה ראש הוועדה המארגנת של אליפות העולם, אבל כמה שנים לאחר מכן, למעשה משהו כמו 10 שנים לאחר מכן, או 9 שנים, התחילו לרכוש שמועות,

0: וגם תחקיר של עיתון גרמני בשם דר שפיגל מצא סכומי כסף שעשו מסלול לא כל כך קשר.
1: אליו, לחשבון הבנק שלו.
0: גם אליו וגם למעשה מה שהתחקיר הראשי שיצא ושבעצם התחיל את כל הסקנדל של המונדיאל בגרמניה ב-2006,

0: איך התנהל, איך התנהלה הבחירה לאתר, לאתר שבו יערך מונדיאל 2006, התוצאה בסופו של
1: זה
0: ה...
1: זה היה מאבק בין גרמניה לדרום אפריקה.
0: נכון, נכון. בשלב האחרון, רגע לפני ההצבעה, הנציג של ניו זילנד, שמן הסתם כנראה היה בוחר בדרום אפריקה, עזב את העולם. ההצבעה הסתיימה בתוצאה 12-11 לטובת גרמניה, וכך למעשה הוכרע גורל המיקום של המונדיאל.
1: וקודם כל, הזדמן לך לפגוש את פרנס מקרוב?
0: לא, לא הזדמן לי לפגוש את פרנס מקרוב. הכי קרוב שפגשתי זה היה משה מאירי.
1: משה מאירי זה כמעט פרנס בקנבאום, אין ספק. אבל אם נחזור לאיש היום בגילו כבר מתקדם, אנשים אולי לא יודעים, הוא לא גר בגרמניה.
0: הוא לא גר בגרמניה. זו גם אחת הסיבות שהביאו לירידת קרנו. כי במהלך לקראת סוף קריירת המשחק שלו, הוא גם היה מתגרש די סדרתי, הוא התגרש, הוא התחתן 3 פעמים.
1: וזה עוד מעבר לסיפור על הבחורה, שהוא היה ילד
0: מ-18. מעבר לסיפור של הבחורה, הוא לא התחתן עם הבחורה. כן. אחרי שהבחורה נכנסה להיריון, הוא התחתן עם אישה אחרת, okay. ואז הוא אימץ את הבן שנולד לו מאותו הבחורה. אז הכינוי שדבק בו רגע לפני שהוא עזב לקוסמוס היה קזנובה.
1: אוקיי.
0: גם ענייני מיסים היו שם תמיד בעיין. הוא גם ציין בעבר שזו הייתה אחת הסיבות למעבר שלו לניו יורק, קצת שקט, כדי שלא יציקו לו. המעבר לאוסטריה נעשה מסיבות פרופר, כמו שעשו כוכבים רבים אחרים, מיכאל שומאכר גם עשה את זה. הוא עבר לאוסטריה כי המיסים שם נמוכים יותר. כן. וזה גם דבר שיכעיס את הגרמנים, גם אפילו שר האוצר הגרמני התייחס לכך ב-2008 ואמר שפרנץ בקנבאואר צריך להחזיר לאומה הגרמנית שממנה הוא התעשר.
1: כן, תשמע, כל הדור הזה, אם תסתכל, החברים שלו, אם זה אולי אנס שישב בכלא, גם על עבירות מס, נכון. אתה יודע, הם לא הפכו להיות. הוא היחיד שהגיע, אבל צלה למטה.
0: נכון, והצלילה למטה, למעשה, הוא יכול להטיל את האשמה על עצמו בלבד, כי הוא היה ממש באיגרא רמא, והוא נפל לבירה עמיקתא, הכל בעקבות אותו מונדיאל, המונדיאל שגם העלה אותו לדרגת אליל עוד יותר ממה שהוא היה כשחקן. אותו אירוע בדיוק גרם לו לרדת, להיכנס לחשיכה. פרנץ בקנבאואר היה אדם שכל כך אהב לדבר, כל כך אהב את הפרסום, הוא עשה פרסומות והוא השתתף בתוכניות טלוויזיה, הוא אפילו הקליט שיר שהגיע למקום השביעי ב-1996 למצעד השנתי.
1: שהוא שר?
0: שהוא שר, הוא נקרא גוטה פרוינדן קנימן טרנן. אף אחד לא יכול להפריד בין חברים טובים.
1: אוה.
0: כן. הסקנדל והעובדה שפרנץ בקנבאואר לא כל כך הצליח להצדיק את המעשים שלו, גרמו לו פשוט להיכנס לחשיכה.
1: הוא בעצמו לדבר. בחר בעצם...
0: הוא בעצמו בחר. למעשה, הפעם היחידה הוא כמו שאמרנו, הוא גר באוסטריה, הוא לא יצא מביתו יותר מדי, למעט הביקורים שלו כפרשן ברשת סקאי.
1: כן.
0: כשהתגלה שגם פרנץ בקנבאואר קיבל 5.5 מיליון יורו, לתפקיד התנדבותי כראש הוועדה המארגנת, אז גם סקאי וגם הבילד, עיתון שהעסיק אותו 34 שנים כפרשן, שניהם ניתקו איתו את הקשרים, גם הקשר שלו לעולם דרך התקשורת פשוט נפסק.
1: תשמע, הרבה שנים הוא היה גם נשיא ביירן מינכן, והיה בעל השפעה, וגם אחרי שהוא פרש מהנשיאות, עדיין היה שם אני זוכר אפילו בתקופה שביירן שיחה נגד מכבי תל אביב, ראינו אותו והוא דיבר, למרות שאתה רומיניגה ואולי אנס ניהלו את העניינים והם מנהלים את העניינים.
0: והוא גם נשיא כבוד.
1: אבל גם משם, הוא כבר לא רואים אותו במשחקים, נכון? הוא לא מגיע, הוא פשוט נכנס להקפאה.
0: הוא נכנס להקפאה, הוא לא מתבטא בנושא. הפעם האחרונה שהוא התבטא בנושא, הייתה למעשה במקרה שבו הוא ביקש לתרץ את הסיבות שהביאו אותו לעשות את הדברים האלה, והוא אמר דברים די מגוחכים לזודויטש צייטונג, עיתון גרמני, כמו, אני לא ידעתי על מה אני חותם, אני שמחתי על האנשים שלא יפגדו באמוני.
1: הוא
0: פתאום לא ידע. בן אדם שהיה השחקן הטוב בעולם, שגלגל מיליונים ועשרות מיליונים של יורו, פתאום כמו ילד קטן, לא יודע מה קורה, האנשים רעים, אני תמים. הדבר הזה גם כן פגע בו, פגע במוניטין שלו, ולכן הוא ניתק כל קשר עם הסביבה. הוא נמצא באייגן, שזה רובע של העיר זלצבורג, והוא חי שם, ובשנתיים האחרונות הוא גם עבר מספר אירועי לב וניתוחים קשים בעקבותיהם. גם הבן שלו נפטר לפני שנתיים ממחלה קשה. כל הדברים האלה מאוד השפיעו עליו. לוטר מתאוס, בסרט שיצא בגרמניה סיפר שהוא פגש אותו, והוא פשוט ראה אדם קבוי מולו, אדם שכבר לא מזכיר בכלום את האדם שהוא היה פה.
1: זה עצוב, זה כל כך עצוב, אתה יודע איך, כמו שאומרים, כך חולפת תהילת עולם. אבל עדיין, כמו שאמרנו בתחילת דרכי השיחה הזאת,

0: מרתקת. הוא עדיין היה ונשאר גדול שחקני גרמניה בכל הזמנים. זה לא ישתנה.
1: זה לא ישתנה. אין שחקן כמו פרנץ בקנבאואר. הוא בעצם היה האיש שקודם כל התחיל את השושלת של ביירן מינכן, שהיא היום, אחת הקבוצות הטובות בעולם. הוא האיש שהביא את מערב גרמניה האחרת לתודעה של הציבור. מערב גרמניה עם כדורגל שמח, עם אוהדים מבסוטים. הוא האיש שלמעשה הביא את המונדיאל לגרמניה. הרי המונדיאל זכה לכינוי זומר מרשן, אגדת הקיץ. כך זוכרים עד היום את המונדיאל. גם גרמניה החדשה, העוד יותר חדשה, הראתה את הפנים שלה, והכל בזכות בקנבאואר. חבל באמת שהאירועים האחרונים הצליחו להרער מהגדולה ומהדברים הנהדרים שהוא הצליח להביא לגרמניה, לא רק בכדורגל, בכלל.
0: כן, ואת זה כמובן לא ישכחו לו. טוב, אנחנו נסיים כאן. כמובן יהיו פרקים נוספים. מרן לוי, תודה רבה. כמובן, כל מי שרוצה לעקוב אחרי הכדורגל הגרמני מוזמן להיכנס לבלוג שלך, לבונדסמניה. ואתה לא תאמין על רקע של מה אנחנו הולכים להיפרד עכשיו.
1: ספר לי, על גוטה פרוינדה.
0: השיר!
1: איזה יופי.
0: השיר של פרנץ בקנבאואר.
1: תודה רבה, נדב. Gute Freunde sind nie allein.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: עידו גור, פודקאסט ה-NBA.
2: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, חזרנו עוד 43 או 42 ימים לפתיחת העונה, ואנחנו אחרי חודש בערך פלוס, אפילו שכל אחד יתעסק בענייניו, ובמקרה של אמיתי, לא סתם עניינים, מזל טוב, דדי, או יש ילד שני כבר, זה אומר שאמיתי הולך בעקבותיו של האליל שהוא כל כך לא אוהב, לברון ג'יימס, עם בן בכור, ברוני, ועם בן שני, ברייס, וזה אומר שיש לך בדרך עוד בת, נכון? זורי. כמה ילדים יש לי לברון?
3: כן, שבעקבותה אני בעצם מקבל את ההחלטות שלי כביכול בקריירה, שזה השקר. עדיין רצים עם השקר הזו?
2: הם יהיו כבר שחקנים?
3: את זה אני קונה. זה, שיצאו שניהם שחקני...
2: את זה אתה קונה, מה זה אתה קונה? בהיכרות שלי איתך, אתה לא קונה, אתה קופה את זה.
3: קופה.
2: כן, אוקיי.
3: קופה, קונה, אתה יודע, זה כמה אותיות לפה ולפה ו... אותו דבר. כן, היה מרגש מאוד, נולד ב-22 באוגוסט.
2: יום לפני.
3: אתה אמרת פה, שהיינו בפודקאסט פעם אחרונה, אמרת, טוב, אז הוא בטוח יהיה אריה, ובסוף הילד נולד ביום האחרון של מזל אריה. אבל, עידו, שהוא אומר יום לפני, הוא מתכוון לזה שכשהתקרבנו לתאריך, אני כבר אמרתי, אומי גאד, זה יכול לקרות. ובאיכילו, ומודיעים לך שאם אתה מגיע ל-23 באוגוסט במקרה שלנו, אז הם כבר חייבים להוציא את הילד החוצה, זאת אומרת, הם כבר מתחילים ב... להזריק חומרים לאישה כדי שהילד יצא החוצה.
2: רגע, ניתן קונטקסט למי שלא מבין על מה אנחנו
3: מדברים. ואני אסביר למה.
2: מה קורה ב-23 באוגוסט?
3: שאני כבר סימנתי את זה בקלנדר שלי, כי ה-23 באוגוסט זה יום ההולדת של הגדול מכולם, אדון יעקב בריינט כמובן.
2: רגע, קובי בריינט זה הגדול מכולם? יותר ממייקל ג'ורדן
3: מבחינתך? בלב שלי, לא. מייקל ג'ורדן זה הגאוט.
2: בתור אוהד הלייקרס.
3: בלב שלי הגדול מכולם זה קובי בריינט. ואז אמרתי עצמי, ומה, ואנשים מספרים לך סיפורים, שאולי הלידה יכולה לקחת גם הרבה מאוד זמן, למרות שזה לידה שנייה אצלנו, אולי זה ייקח 24 שעות וזה יתגלגל ל-24 באוגוסט. והתשובה שלי הייתה, עוד יותר טוב.
2: אוקיי.
3: 24 באוגוסט, 24 לשמיני, זה קובי בריינט דיי הרשמי בעולם.
2: כן, זה היום של קובי, עם שני המספרים שלו כמובן.
3: ובסוף כמובן, מה היא עשתה? עשתה לי דווקא, ילדה ב-22 באוגוסט.
2: באיזה שעה?
3: 4:47 לפנות בוקר.
2: זאת אומרת, ממש בהתחלה של ה-22 באוגוסט. כאילו אפשר היה...
3: לא היה.
2: אם זה היה קורה ב-7 בערב, היית אומר, hold it, hold it.
3: אין, אחי.
2: עצמי, חכי, עוד 5 שעות.
3: אגב, סיפור מצחיק, אחותי הבכורה נולדה ב-ה' באייר, ה' באייר, יום העצמאות.

0: שלי, זה היה לו מאוד חשוב, ושזה ייכנס, הרי התאריך היהודי מתחלף בערב, הרי הערב של יום עצמאות זה ערב ABR, ולאבא שלי היה מאוד חשוב שהיא תיוולד ב-ABR, ויש משהו כזה שזה מזרז לידה, חומר שמזריקים לאישה, שנקרא פיטוצין בחדר לידה, אז הרופאים מסדרים את האמפולה שמטפטפת את זה לעברית של האישה, ואבא שלי קלט שאמא שלי הולכת ללדת לפני ABR, וזה לא מצא חן בעיניו. לידה ראשונה, אבא שלי מיוזמתו לחלוטין, עצר לה את הטפטוף של הפיטוצין כדי שהיא לא תלד לפני ABR. ואז הוא מספר סיפור שכל פעם הרופאים היו באים לחדר לידה ומסתכלים ואומרים, מי נגע פה באמפולה?
1: אני שמח מאוד שהסיפור הלך לשם, כי כבר חששתי, מי פשוט עצר, אתה יודע, שם את היד, לא.
0: אני לא אופתע.
1: אין יציאה.
0: אגב, אני לא אופתע.
1: או אם
0: לא
1: כבר
0: אופתע.
1: אנחנו נותנים, אתה יודע, משפטים, פרייזים, מסרטים וכאלה, או מחיקויים, אז you shall not pass! ככה, לתינוק. בול.
0: ומה שמתאים שאימא שלי זרמה איתו, אימא שלי מספר את הסיפור, כן, איזה מצחיק, הוא הפסיק לי את הפיטוצין, הוא רצה רק שאני אשאר עוד בהיריון, ואני אחכה עם זה כמה שעות.
1: מעניין השם הזה, החומר הזה, פיטוצין, שזה נשמע כמו פיצוצין.
0: כן.
1: פיצוצים.
0: שזה כואב פיצוצים, לפי הצירים שזה מייצר, כן.
1: מה חוץ מזה, חיה, רגע, איך קוראים לה?
0: ארבל.
1: בישראל.
0: ארבל. ארבל מאליק.
1: ארבל ורום, נכון? אז ריש זאת
0: מסתבר שכן.
1: האות החזקה בגלל בריינט, כאילו היית חייב משהו.
0: יכול להיות, חייב למצוא את ההקשר.
1: או ג'ורדן, או לברון.
0: אוי, לא. אופציה ג' לא.
1: וזה כאילו רחוק מעידו, בעידו.
0: כמה שיותר רחוק מעידו יותר טוב, זה בגדול מיינדסט.
1: יפה. אנחנו יכולים קשקש הרבה על מה שעשינו או לא עשינו בקיץ הזה, אבל באנו לכאן כדי לדבר על ה-NBA, כמו שבריין ווינדורס אומר בתחילת הפודקאסט שלו, שאני מאוד מאוד אוהב, למרות שקצת עצוב לי, אחרי שטים בונטמפס קיבל תפקיד ניהולי באטלנטה, עדיין, אני מת על ווינדי וטים מקמן, אבל משהו הלך לאיבוד, גם בונטמפס יש לו קול כזה.
0: חסר, זה החלק מהדינמיקה שהתרגלנו אליה, אין ספק.
1: טוב, מה שאנחנו נעשה בפרק הזה, זה נתחיל להתכונן לעונה, ונעבור את שני הקונפרנסים, כל שנה בדרך כלל פה בפודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט אנחנו עושים כמו בהרבה מקומות אחרים, אוברנדרים, מדברים על כל קבוצה, מה וגאס נתן, מה אנחנו מאמרים, זה לא מעניין אותנו כרגע, אנחנו רוצים לדבר על הקבוצות, אוברנדר לא רלוונטי, אנחנו גם אף פעם לא חוזרים ובודקים את האימורים האלה בסוף העונה, ואין איזשהו עונש או פרס, אז בשביל מה בכלל? מה שנעשה זה נתחיל עם האיסקוס, כמו שאמרתי, נעבוד בסדר אלפאבית, אבל אלפאבית, לא אלפאבית, זאת אומרת ABC, נעבור לכל קבוצה, נראה פחות או יותר מה קרה בקיץ, מה היא עשתה קודם כל שנה שעברה, מה קרה בקיץ, ומה אנחנו חושבים שהיא תעשה השנה עם המוחות הניתוחים המבריקים ש...
0: בטבל.
1: כן, אחד לפחות, לא זה שלי. מהקבוצה הראשונה, אמיתי?
0: אטלנטה
1: הוקס.
0: אטלנטה.
1: ב-A, לא ב-A, ב-A, או את-A. אטלנטה, קודם כל, מבחינת מעברים. ג'וק לונדל, סי-ג'י מקולום, חתמו על חוזים חדשים. הצטרפו דווין קארטר, שזה השם הפחות מעניין, ריין נמברד מדאלס, בתור בקאפ פוינט גארד, לו דורט מאוקלאומה סיטי, ועוד שחקן מאוקלאומה סיטי, אירון ויגינס. עזבו ג'ונתן קומינגה, שחתם במינסוטה.
0: שחפתה את בונטמס במצטרפים.
1: באמת, צודק. לא, התחלתי עם בונטמס במצטרפים. וזקרי ריזשה, הבחירה הראשונה בדראפט, שעבר בטרייד לדאלס. עונה שעברה, האוקס סיימו במאזן 46-36, מקום שישי במזרח, פגשו את הניקס בסיבוב הראשון, היו הקבוצה היחידה שניצחה פעמיים את הניקס, שהייתה ביתרון בסדרה על הניקס, שזה עזוי לחשוב על מה קרה בשלושה משחקים הראשונים בסדרה הזאת, לעומת שער הפלייאוף של ניו יורק, ואתה יודע, קיבלו על זה הרבה פרחים, אז יש להם קבוצה היחידה שבכלל נתנו פייט לניקס.
0: הדיבור היה שסי-ג'י מקולום מתעלל בברנסון, זה היה הטוקינג פוינט באחד הפרקים.
1: מדהים, היינו בשבוע הראשון שהוא הווילן של המדיסון סקוור גארדן, ואז הוא לא רצה להיות הווילן, ופתאום הניקס, הם צריכים וילן בשביל להפסיד.
0: בדיוק, זה ידוע שהגארדן קורס.
1: כן.
0: וסי-ג'י מקולום פשוט החליט להיות, לא, אני אבא לילדים, אני בחור ערכי, אוקיי, לך תהיה אבא של ילדים בבית, לך תטפל בילדים, קח אותם לגן, תחזיר אותם, ותניח לניקס לאחת מריצות הפלייאוף הגדולות בהיסטוריה.
1: צריך להגיד עוד דבר בהקשר של אטלנטה, העונה הזאת שלה בעצם מתפצלת לשני חלקים, כי התחילה את העונה עוד עם טרי יאנג, שאומנם היה קצת פצוע ולא שיחק הרבה, ואז חזר, או רגע לפני, כבר עשו טרייד מהיר, ששלח אותו לוושינגטון, אני לא זוכר, הוא לא הספיק שחק יותר מדי באוקס שנה שעברה. בכל מקרה...
0: כמה משחקים בודדים, דעתי לא יותר מעשרה.
1: בכל מקרה, הנוכחות שלו בקבוצה, גם אם לא על הפרקט בתחילת העונה, הייתה לרועץ, נגיד, בצורה מסוימת. ברגע שהוא עבר בטרייד, משהו השתחרר שם, וניקל אלכסנדר ווקר, שנבחר לשחקן המשתפר של העונה, וג'לן ג'ונסון, שהיה אחד המועמדים, ונתן עונת אולסטאר,

0: וקפץ קדימה, ומעבר לזה, יש, אתה יודע, קבוצה מאוד עמוקה עם השמות שהצטרפו, בטח עם שני אלופים מ-OKC, דורט וויגנס. נראה שאטלנטה הולכת למקומות. השאלה המרכזית היא, האם יש לה את האלפה הזה שכל קבוצה אלופה צריכה?
1: זו באמת הבעיה של אטלנטה. האם אחד השחקנים שלה יכול להתפתח לכזה? אתה יודע, כנראה שג'יילן ג'ונסון זה המועמד הכי טוב, ואין ספק שמדובר בשחקן מאוד מוכשר, אבל קשה לראות אותו כאלפה. יש אלמנטים במשחק שלו שהם לא מספיק טובים, הכלייה לא מספיק טובה, הייצור העצמי, בוא נגיד, הוא לא מספיק טוב, בגלל שהכלייה שלו מוגבלת. ודווקא אטלנטה זאת קבוצה שציפיתי מאוד, והיא הייתה מאוד הדארלינג של הרבה מאוד כתבים בליגה הזאת, בגלל מהלכים ניהוליים נכונים שהם עשו בשנים האחרונות. ציפיתי לראות אותם, מבינה את זה כבר עכשיו, וקופצת על איזה סופרסטאר. במקרה אני לובש את הגופייה של סופרסטאר מאוד מושמץ שכזה, אבל זה מישהו, כי אטלנטה נמצאת קצת בסיטואציה דומה לקבוצה שהוא הלך אליה, לטורונטו גם, בסופו של דבר, שהיא צריכה להכיר בזה שחסר לה את הסופרסטאר הזה, ובלי זה כל החלקים היפים שיש מסביב, ההתפתחות של ניקל אלכסנדר ווקר, ג'יילן ג'ונסון ושמות נוספים, וגם השמות שהם הביאו מ-OKC, שחקנים שאני אוהב, אני אוהב את אירון ויגינס, ולו דורט ייתן שם
0: לא מעט. הם יותר טובים, חד משמעית משנה שעברה.
1: הם יותר טובים, אבל השאלה
0: אם זה... ברמת העונת, אתה יודע, קבוצת עונת סדירה.
1: כן, אבל...
0: בוא נגיד שאני צופה שהמאזן שלהם יהיה באזור ה-50 ניצחונות.
1: אני בהחלט חושב שהם יכולים להיות קבוצת עונת סדירה טובה. הקילר היחיד בסופו של דבר שיש להם ברמת הפלייאוף, זה אותו אחד שמסרב להיות הווילן, וזה סי-ג'י מקולום, וזה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב. קבוצה כזאת צריכה להשכיל שאין לה את האלפה הזה. זה הדבר שהכי קשה למצוא בליגה הזאת, בסופו של דבר, את האלפה הזה. והייתי מצפה לראות מהלכים קצת יותר אגרסיביים על אלפה כאלה שהסתובבו בליגה. אם זה יאניס, אם זה קוואי, וכמעט, לפחות ברמת מה שהשמועות שהגיעו אלינו, לא שמענו את אטלנטה עושה את זה. ולכן אני לצערי חושב שאטלנטה, אולי בעונה סדירה קצת יותר מוצלחת, הולכת לחזור על מה שהיא עשתה עונה, שזה לעלות לפלייאוף ולהיפרד מאיתנו בסיבוב הראשון.
0: תראה, בגדול היא באותם אזורים כבר הרבה מאוד שנים, של הפליין, של מקומות 8-10, אז השנה היא צריכה לסיים במקום השישי ולהימנע מהפליין, וצריך להגיד, הקונפרנס המזרחי זה סיפור אחר לגמרי, בעונה הזאת עם ההתחזקות של לא מעט קבוצות, עם קוואי שמגיע לטורונטו, אפילו בעיניי מילווקי, שלמרות שאיבדה את יאניס, היא הרבה יותר רחבה, ולדעתי היא תהיה תחרותית, היא תהיה קבוצה תחרותית, אבל מיד נגיע למילווקי. בקיצור, בהקשר של אטלנטה, התחזית שלי פה של 50 ניצחונות, היא קצת מופרזת, אני חושב, בעיקר בגלל שיש הרבה קבוצות חזקות שהתחרו איתה, אבל השינויים האלה, המיינדסט ההגנתי שהקבוצה הולכת עליו, שהיא לא הייתה בו בשנים עם טרי יאנג מן הסתם, ושוב, התוספות, אני חושב שלו דורט וויגינס הם שחקנים מדהימים לאטלנטה, שמחזקים את העומק שלה. ויגינס בכלל בעיניי הוא שחקן שהוא פוטנציאל להיות סטארטר ב-NBA, ואפשר להגיד את זה כמעט על כל שחקן ספסל של אוקלאומה סיטי, אז אני שם את הנקודה על שני השחקנים האלה. זאת אומרת, אין פה דברים שהשתנו באופן דרמטי, אתה יודע, ג'ונתן קומינגה, בסדר, הגיע שנה שעברה, עבר בדדליין, עשה כמה דברים נחמדים, היו לו כמה משחקים של 20 נקודות מהספסל, אבל אין בזה משהו אחר. בסוף, ג'ונתן קומינגה, וגם נגיע אליו כשנדבר על מינסוטה, זה נראה יותר כמו שחקן שהוא חד ממדי, שהוא סקורר שעולה מהספסל, הוא פותח בחמישייה, ולא עושה הרבה דברים, יש ימים אולי שהוא התפוצץ על 35 נקודות. בקיצור, הם לא איבדו אף שחקן משמעותי, ולדעתי הם התחזקו, ונכון, יש קבוצות אחרות שכביכול נראות יותר חזקות, כי יש להם את האלפה הזה, את הכוכב, אבל זה בדיוק העניין, וזה בדיוק ההבדל. הכוכב זה מי שמנצח לך משחקים בפלייאוף. בעונה הסדירה, ברור שזה עוזר לך להיות טוב, אבל אם יש לך קבוצה איכותית מאוד מאוד עמוקה, שגם התפקידים מחולקים בה בצורה שוויונית וברורה, ואין, אתה יודע, מאבקי אגו וכו', לדעתי, הם הולכים לעונה מאוד מאוד טובה, אבל בסדר, נחכה ונראה. נעבור לעוד בי, הקבוצה הבאה שלנו, כן, עוד קבוצה באות אי.
1: Boston Celtics.
0: The Boston Celtics.
1: תבחן אותי בעצם, בוא נראה אם אני מצליח לפגוע ב-ABC, חבר, אני עושה את זה מהראש אגב.
0: אוקיי. רון הרפר ג'וניור, אח בכור יותר של דילן הרפר מסן אנטוניו, חתם על חוזה רשמי לשלוש שנים. נמי אסקטה, שעשה פריצה מדהימה בעונה שעברה, חתם על חוזה חדש לארבע שנים. ג'ורדן וולש חתם על חוזה לשלוש שנים. מעבר לזה, ג'לן בראון עזב, כולנו יודעים. ניקולה ווצ'ביץ', שלא כל כך הרגשנו אותו בבוסטון, כי הוא הגיע וישר נפצע, והיה בחוץ חודש, ובפלייאוף אתם זוכרים, הוא לא הספיק לקבל יותר מדי משחקים, כי לא היו יותר מדי סיבובים לבוסטון. אז שני השחקנים האלה עזבו, כל שאר השחקנים שאתם מכירים נשארו, כמובן ג'ייסון טייטום, סם האוזר, דרק ווייט, לא יודע למה אמרתי את סם האוזר לפני דרק ווייט, השלושה

0: שחקנים שהצטרפו.
1: פייטון פריצ'רד.
0: פייטון פריצ'רד כמובן. השלושה שחקנים שהצטרפו.
1: פנדמיק פי.
0: קיבלו, אתה אומר פנדמיק פי, אני אומר, איך קוראים לזה באנגלית? לבתי אבות. פול ג'ורג', מיטשל רובינסון, ומייק קונלי.
1: מייק קונלי
0: גם הצטרף.
1: רצו להוסיף רגליים צעירות.
0: לפי מה שהבנתי או לא הבנתי, קראתי איזה ציוץ בטוויטר, לא בטוח שזה נכון או לא נכון, אבל מישהו כתב שם שהסיבה שקונלי בחר לשחק בסלטיקס היא סיק. אז נכנסתי לקומנטים, ניסיתי להבין מה כל הוויג פוסטס האלה. מישהו אחר רשם שם שכאילו הוא אמר שהוא רוצה לשחק בטריידמרק פרנצ'ייז לפני שהוא פורש. כי הבן אדם, אתה יודע, הסתובב בין ממפיס לבין יוטה לבין מינסוטה, אז אין לו בוסטון עכשיו, איזה מועדון גדול. אבל ראינו אותו בשנה האחרונה במינסוטה, הוא לא מעבר לסי, הוא כבר קרוב לסוף של המדרון שאתה מדרדר בו. מיטשל רובינסון זה החתמה מדהימה בעיניי. קמצנות גדולה של ג'יימס דולן, נגיע לזה, אבל כבקאפ סנטר, הבעיה של בוסטון בשנה האחרונה לדעתי, הייתה שחוץ מנהם מסקטה, שהוא גם עושה קפיצה, אבל לא היה סנטר נוסף שיכול לתת פיזיות, אגרסיביות, מאבק על כדורים חוזרים בהתקפה. מיטשל רובינסון, ראינו מה הוא שווה, אנחנו יודעים איזה שחקן הוא, איזה בן אדם הוא. אז כשאתה מסתכל על כל זה, ונזכיר שבשנה שעברה כמובן, סלטיק סיימו במאזן 56-26, שנייה במזרח, הפסידה לבוסטון, לבוסטון, הפסידה לפילדלפיה בסיבוב הראשון, אחרי שהובילה 3-1, שזה בעצם הפעם הראשונה שהפסידה לפילים, אז 1982 אני חושב, בפלייאוף, וגם לאבד יתרון 3-1 לסלטיקס ולג'ו מזולה וכל זה, אז היה שם איזשהו שוק, ואחרי זה בא הטרייד. בקיצור, היה קיץ מאוד מאוד מעניין בבוסטון.
1: כן, אנחנו יודעים שבוסטון תהיה קבוצת עונה סדירה טובה מאוד. השיטה שלהם, של ההפגזת שלשות בכל מצב, בכל מחיר, וסך הכל יש להם קלעים טובים בקבוצה, הם בונים את הקבוצה לפי התשתית הזאת. השיטה הזאת עובדת בעונה רגילה. יש להם זהות נכונה, מאמן, אני לפעמים קצת חלוק עליו, אבל אין ספק שהוא כבר הוכיח את עצמו ברמות האלה. ואפשר לצפות שלמרות האובדן של ג'יילן בראון, זה יכול איכשהו להסתדר לסלטיקס, כי ההחתמות, בסופו של דבר, מתאימות לדי-אן-איי של הקבוצה. פול ג'ורג', like it or not, הוא מתאים לדי-אן-איי של מה שהקבוצה הזאת מחפשת לעשות. מיטשל רובינסון, החתמה מצוינת, כמו שאמרת, הוא ייתן להם את הדקות האלה בעמדת הסנדר המחליף. אז מבחינת העונה הסדירה, וואלה, אני חושב שהעונה הקודמת הייתה קצת קיצונית, 56 ניצחונות, זה היה מאוד גבוה לקבוצה ששיחקה את רוב העונה ללא ג'ייסון טייטום במקרה הזה. אבל מבחינת האובדן של ג'יילן בראון, זה גם יהיה משהו שיפגע בה. הייתי רוצה לצפות שזה משהו שיחזיק את הקבוצה על אזור ה-50 ניצחונות. כמו שאמרת, המזרח גם מאוד מאוד התחזק, ולכן את כל הציפיות שלנו לגבי כמות הניצחונות שקבוצה תשיג, אנחנו צריכים למתן טיפה, כי הטנקינג כנראה ייעלם, ובאופן כללי העומק של המזרח נעשה הרבה יותר משמעותי. אז להגיע ל-56 ניצחונות עם קבוצה בינונית פלוס, שזה מה שבוסטון הייתה בסוף, בעונה שעברה, קצת יומרני, אבל אני חושב שהם יהיו שם, הם יהיו במאבק של הטופ 6 במזרח. אני כן צופה שהקבוצה הזאת תיכנס לפלייאוף לא דרך הפליין, אבל זה הרבה מאוד תלוי בבריאות של הכוכב שבוסטון שמה את כל יאהבה עליו, שזה ג'ייסון טייטום. נראה לי קצת מוזר ברמת קבלת ההחלטות, לא משנה כמה סניתם את ג'יילן בראון, להעיף אותו בטרייד בזמן שאת ג'ייסון טייטום הם משאירים בדיוק fresh off Achilles surgery, אבל אי אפשר לדעת מה יוליד יום. אני חושב שזה קצת מסוכן, בטח שג'ייסון טייטום כבר הראה לנו שהוא לאו דווקא הצליח להחזיק את עצמו בריא אחרי הפציעה, חזרה מהפציעה בעונה שעברה. אבל בוא נראה, בגלל האלמנט הזה של טייטום, הייתי חושב שבוסטון דווקא כן תסתבך במאבקי הפליין פלייאוף האלה, אזור המקומות 6-8, כי אני פשוט לא רואה את ג'ייסון טייטום, שלאורך רוב הקריירה שלו, הוא אחד הכוכבים היחידים שכן היה משחק המון המון משחקים, בדרך כלל תמצאו אותו מעל 70 משחקים בעונות שלו בקריירה. אני חושב שהעונה הוא התקשה לגרד את ה-60 אפילו.
0: למה?
1: חזרה מפציעה, ראינו גם שהוא עוד פעם נפצע אחרי, הגוף לא מגיב אותו דבר לדברים כאלה, ובסופו של דבר הוא גם צריך להתיישר לנורמה בליגה הזאת. זה שהוא היה קיצון למעלה מבחינת כמות המשחקים והבריאות שלו לאורך הרבה מאוד שנים, זה היה מצוין, אבל לאט לאט אנחנו מתיישרים לפי הממוצע, וגם ג'ייסון טייטום מתבגר, צבר כמה פציעות יותר משמעותיות לאחרונה, ולכן אני צופה שזאת תהיה עונה קצת יותר קשה לבוסטון ממה שהם מצפים. אני אוהב את המהלכים על הנייר, אני לא אוהב את הקבוצה בפועל על המגרש, וגם אם יגנבו בעונה הרגילה, אני חושב שבפלייאוף זה שוב יסתיים ב-first round exit.
0: אני מסכים איתך לגבי הפלייאוף, אני חושב שבעונה הסדירה עדיין יש שם מסורת כזאת מסוימת, ויש את הקסם של הטידי גרדן ששווה כמה ניצחונות, זה אחד המגרשים הביתיים, אם לא המגרש הכי ביתי בעיניי ב-NBA. לגבי לסיים מקום שישי.

0: מטה להיאבק על הפליין, קשה לי לראות את זה קורה. ג'ייסון טייטום, נכון ששנה שעברה הוא חזר יחסית מהר אחרי הפציעה באכילס 10 חודשים, ונכון שבסוף הסדרה הזאת ראינו אותו נגד פילדלפיה, כבר לא יכול לשחק בכלל בגיים 7, יכול להיות שהוא חזר מוקדם יותר, הוא חזר מוקדם מדי, לא יודע, אבל עברו 4 חודשים מאז, יעברו כמעט חצי שנה, 5.5 חודשים עד שעונה תצא לדרך. טייטום, הסיבה שהוא חזר כל כך מוקדם, זה האתלטיות והפיזיות הבאמת ייחודית שלו, של מבנה גוף מדהים, זה שחקן שלא סבל יותר מדי מפציעות, זה שחקן שגם עם האתלטיות הוא משחק לא ב-100% מאמץ, הוא יודע איך לשמור על עצמו פחות או יותר, אני מאמין שהוא יצליח גם לשפר את זה, ככל שהשנים מתקדמות ועוברות, יש עוד ניסיון, זה, אתה רואה את זה עם שחקנים כמו קווין דורנט לדוגמה. תוסיף את העובדה ששנה שעברה הוא לא שיחק. פרסי NBA, אולסטאר, עניינים, דברים. זה קשה לי מאוד לראות את ג'ייסון טייטום משחק פחות מ-65 משחקים, לדעתי הוא הגיע ל-70 משחקים, ויחד איתו זה שווה, ואני אגיד יותר מזה, גם בלעדיו הקבוצה הזאת עם היסודות שלה כקבוצת עונה סדירה שפוגשת עכשיו את מינסוטה שבאה מבק טו בק לטידי גרדן, או את דטרויט או כל כוח אחר שביום נתון על פניו היא חולה ואמורה לנצח אותה, אני חושב שהיסודות שלה כמו שאמרתי, המסורת שיש במועדון, זה משפיע, וזה עוזר לפחות לסיים בטופ 4 במזרח. זאת אומרת, שוב, יש קבוצות מאוד מאוד חזקות שיתנו פה פייט, אבל משהו במבנה, בארגון, לא רק של המועדון, גם של הקבוצה, גם של המשחק של הכדורסל, מרגיע אותי. אם אני יודע סלטיקס, אני אומר לכל הפחות ב-worst case scenario, בגלל שזאת שנה ממש חזקה כנראה במזרח, מקום 5, אבל אני לא רואה פחות מזה.
1: אני מסכים איתך מבחינת הטלנט למגרש, אני פשוט חושב שהפציעות פה, הם לקחו שחקנים, הם בעצם שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם, עם כל הכבוד לפייטון פריצ'ארד והאוזר וכן הלאה, ודרק ווייט, שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם בצורה מאוד משמעותית, אולי הכי משמעותית בסלטיקס, זה ג'ייסון טייטום, פרש אוף אקיליס, ואז גם נפצע בברך, אם אני זוכר נכון, ופול ג'ורג', שאלוהים ישמור, ואלוהים יודע מה הוא ימציא לנו.
0: אבל אף אחד לא מסתמך על פול ג'ורג', למה?
1: מסתמכים עליו.
0: שנה שעברה, הם עשו מקום שני במזרח, נכון? בלי ג'ייסון טייטום, שחזר ממש למשחקים האחרונים, זה לא משנה. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על טייטום ובראון, אוקיי? בוא נבחן אותם אחד מול השני, כי בעצם, אם אתה רוצה להשוות את העונה שעברה לעונה הקרובה, אתה אומר, לא היה את שניהם. שנה שעברה היה לך את בראון, השנה היה לך את טייטום. זה פחות טוב? בעיניך? כי יש הרבה אנשים שחושבים שג'יילן בראון שחקן יותר טוב מג'ייסון טייטום.
1: אני חושב שטייטום הוא יותר נעים לעין. אני חושב שיש בו אלמנטים אולי שיקחו אותך לרמה אחת מעל, איפה שג'יילן בראון מסוגל להגיע, אבל ב-day to day, בקבוצה שהיא לא הטופ של הטופ, לא ה-cream of the crop במקרה הזה, אני חושב שג'יילן בראון, מה שראינו בעונה שעברה, יהיה הישג גבוה יותר, טוב יותר, ממה שג'ייסון טייטום יהיה מסוגל להוביל. ג'יילן בראון הוא גם, אולי לא אוהבים אותו, אבל הוא נראה לי הרבה יותר חדור ולוקח אחריות על הקבוצה, לעומת ג'ייסון טייטום, שהוא אוהב בדרך כלל להיות כזה, אוקיי, אני אעשה את הנקודות שלי, לא רואה אותו כזה מנהיג, אני כמובן לא נמצא בחדר הלבשה של בוסטון כדי לדעת את זה, והם עשו בסופו של דבר את הבחירה שלהם בצורה מאוד מאוד ברורה, הם החליטו ללכת עם טייטום ולא עם בראון, אבל אני לא יודע, אני, תחושה שלי ממה שראיתי עם כל הקריירה משני אלה, זה שלעונה הסדירה הייתי מעדיף את ג'יילן בראון, שיהיה לי מישהו להסתמך עליו, מישהו הרבה יותר אמין, שגם בא לעבוד כל לילה, מאשר ג'ייסון טייטום, שאנחנו נראה לא מעט ערבים גם של 3-17 מהשדה.
0: לא, גם ג'יילן בראון יכול לעשות ערבים. סליחה, אצל ג'יילן בראון זה לא 3-17, הוא מגיע ל-9-26.
1: זה בדיוק, פשוט, זה 9-32.
0: כן, הוא ייקח יותר זריקות. אבל אתה מדבר, אני מניח, כאילו, אני רק רוצה לחדד את זה, זה רק ברמה המנטלית.
1: בארצות הברית קוראים לזה, this guy putting up tour dates on the board. כלומר, 7-21, 6-23, זה נשמע כמו תאריכים באנגלית, כי הם מסמנים את התאריך הפוך.
0: החודש ראשון. ג'ולי 25th, נגיד, לא יודע למה בחרתי דווקא את התאריך הזה שהוא היום הולדת שלי במקרה. אני כאילו מצניע.
1: אולי אפשר את היום הולדת של הרבה, לאוגוסט 22nd.
0: נחגוג את היום הולדת של הרבה.
1: רום זה בכלל נורא.
0: אני רוצה שנייה להבין אותך
1: משהו. 5-24.
0: כשאתה מדבר על ההבדל הזה בין ג'יילן בראון לג'ייסון טייטום, אתה מדבר על העניין המנטלי, או על עניין הכדורסל, או על שילוב של שניהם, ואם אתה יכול להפריד, זאת אומרת, אני מנסה רק להגיע פה לפואנטה, שג'ייסון טייטום, כדורסל ווייז, פאונד פר פאונד, קליעה, דריבל, פיזיות.
1: מרשים מאוד.
0: הרבה יותר מג'יילן בראון, זאת אומרת, זה הדבר היחיד שאני משווה בצורה מסוימת.

0: מסוימת ל... לא יודע, לקובי. הוא משווה את עצמו, הוא מקבל טקסטים מקובי.
1: הוא בעיקר משווה את עצמו לקובי.
0: אבל בסדר, מה זה משווה את עצמו? אתה רואה שהוא עובד על דרילס ועל זיקות ועל מובים של קובי.
1: אחי, כשאתה מסתכל ברמת הספסימן, אתה אומר, וואו, ג'ייסון טייטום, כאילו נו בריינר, כן? יש לו את מנעד שלם, הוא כולה הטוב יותר, הוא נראה, כמו שאמרת, הוא נראה מיליון דולר, יש לו מבנה מדהים, הוא אטלט מאוד. אבל המיינדסט הזה, שכשאתה רואה ג'ייסון טייטום בא, ואני אחזיר אותנו לפני איזה שנתיים, שהוא פתאום בא ומפסיק להתפשר רגע על השלשות האלה, שהוא עושה עם הסטאפבק המאוד אלגנטי שלו, אתה קראת לזה שומר על הגוף, אני יכול לקרוא לזה בשמות אחרים, אבל שג'ייסון טייטום פתאום נותן איזה סטאפ אינסייד ודופק דנק שתי ידיים על השחקן בקבוצה היריבה, אתה אומר, אומי גאד, הוא מסוגל לעשות את זה?
0: לא, זה העניין, אתה מסתכל ואתה אומר, יש שונת MVP לואודינג, מתישהו, מבחינת היכולת, השאלה אם יש אותה בראש.
1: אין את זה.
0: השאלה אם הוא רוצה את
1: זה. וזה בדיוק בגלל זה ההשוואה לקובי עם העליבה, כי אם יש דבר אחד שלקובי יש, זה את זה בראש. וג'ייסון טייטום, תשמע, מבחינת נתונים פיזיים יש לו נתונים הרבה יותר טובים של קובי גם, אם אנחנו עושים את ההשוואה רגע.
0: חד משמעית, יותר גבוה ממנו.
1: יותר גבוה,
0: וגם הכתפיים ומוטת ידיים.
1: כתפיים רחבות, יש לו מבנה של, כאילו הוא יכול לרחף עוד רגע עם מוטת הידיים הזו. אבל בסוף אין לו את זה בראש, ובגלל זה הרבה פעמים ברגעי האמת, אנחנו רואים את הפשרנות הזאת, עוד סטאפ בק 3, במקום ללכת פנימה ולכפות את הסיטואציה, לכפות את עצמו על המשחק ולהגיע לטבעת, אנחנו רואים את הכדורסל קצת יותר מדי אנמי הזה, והוא הרבה יותר מדי פעמים מקבל את זה כברירת גורל, מאשר לבוא ולבסס את הדומיננטיות שלו ברמות הגבוהות ביותר, ואנחנו נראה את זה גם בלא מעט משחקים בעונה הסדירה לדעתי.
0: עוברים לקבוצה הבאה.
1: ברוקלין.
0: יפה מאוד.
1: ונשבע שאני לא חושב על זה בראש בין הטייקים.
0: הברוקלין נטס, בעונה שעברה, סיימו במקום ה-13 במזרח, עם מאזן של 20 ניצחונות ו-62 הפסדים, רק ניצחון יותר מאינדיאנה, ושלושה ניצחונות יותר מוושינגטון. מבחינת שחקנים שנשארו, ג'וש מיינוט ודיירון שרפ, זאת אומרת, זה לא שחקנים שנשארו, רגע, אני אעשה סדר, כל פעם אני מתחיל עם השמות ההתחלתיים, זה לפי רשימה שמסודרת לי, שזה שחקנים שחתמו על חוזה בקיץ הזה, יש שחקנים שהם חתומים על חוזה כבר, ואנחנו לא מציינים אותם, אז האמת שאין צורך גם לציין את דיירון שרפ וג'וש מיינוט שחתמו על חוזה ונשארו, כי זה לא ממש מעניין אף אחד שיש להם חוזה חדש. נדבר על מי שהגיע ומי שהלך. מי שהגיע, קיון אליס, ג'וליאס רנדל, ומוריץ וגנר. מי שהלך, ניקולס קלקסטון וזהיר וויליאמס. הברוקלין נטס, קבוצתו של בן שרף, קבוצתו של דני וולף, קבוצתו החדשה של מייקל בראון ג'וניור, הרוקי, גם הוא הגיע, הבחירה השישית בדראפט. תראה, די ברור שברוקלין היא הקבוצה, או לפחות הייתה אמורה להיות הקבוצה הכי חלשה במזרח. משום מה, הטרייד הזה, ג'וליאס רנדל, לא כל כך הבנתי למה. כנראה שברוקלין רוצה להתחיל טיפה לנצח, כי יש לה חבורה של שחקנים צעירים, וזה שלד שהיא סומכת עליו או משהו, אבל אני לא כל כך יודע לאן הקבוצה הזאת הולכת, חוץ מזה שהיא תסיים במקום האחרון במזרח. זאת אומרת, דיברתי קודם על מילווקי, נגיע למילווקי, שוב, אני חושב שהיא עמוקה ויכולה להתחרות, אבל אני מסתכל על שאר הקבוצות כאן ונדבר בהמשך על שיקגו. זהו, זה שיקגו, מילווקי וברוקלין. זאת אומרת, גם וושינגטון כבר לא בטריטוריה הזאת, ולנצח הם לא ינצחו שם.
1: נכון, אבל מה שהייתה תקופה מסוימת בעונה שעברה, שהוכיחה לנו שאיפה שברוקלין כן יכולה להיות מסוכנת, בטח עכשיו שהטנקינג is out the window, הרי ברור שבכל תרחיש ברוקלין מבינה שבפלייאוף היא לא תתחרה, אבל אני חושב שאיפה שהיא יכולה להפתיע אותנו, א', זה עם החתמה של ג'וליאס רנדל, שאני בטוח שהוא יגיע עם הרבה מאוד מוטיבציה.
0: אתה יודע מה, אתה יודע מה, סורי שאני כותב אותך, אבל עכשיו אתה סגרת לי את הפינה, שלא חשבתי עליה. בעצם ג'וליאס רנדל הגיע בשביל העונה, כל המציאות של ה-NBA השתנתה, בכל מה שקשור לקבוצות החלשות. כמו שאתם יודעים, אני מניח, אתם שומעים את הפוסטקאסט הזה, אתם מתעניינים ב-NBA, השלוש קבוצות עם המאזן הגרוע ביותר מקבלות סיכויים נמוכים יותר מהעשר קבוצות שמסיימות במאזן טוב יותר מהן, וסיכויים שווים לקבוצות שמסיימות בפליין. זאת אומרת, אנחנו בסוף העונה, במקום לראות מסע של הפסדים, נגיע למצב שהקבוצות האחרונות ייכנסו לטירוף של ניצחונות, הם מנסו לברוח מזה כדי להגדיל להם את הסיכויים לבחירות דראפט יותר גבוהות.
1: זאת אומרת,
0: ג'וליאס רנדל הגיע כדי לתת את הפוש מלסיים 15 לסיים 13. זה הרעיון פה.
1: אמת, אמת. בעצם, אני חושב שמה שהם הראו לנו היה חודש כזה, אל תתפוסתי על איזה חודש זה היה, שפתאום ברוקלין דווקא איזה רצף ניצחונות, דני וולף היה גם די בולט בחודש הזה, אם אני זוכר נכון, ופתאום הייתה להם את ההגנה הטובה בליג.

0: ליגה או אחת ההגנות הטובות בליגה, ואז הבנת שלפחות ברמת המאמן, יש בברוקלין מאמן רציני שכן יכול להוביל את הקבוצה הזו למשהו, למרות שאין ספק מבחינת כישרון, זה ברוקלין ושיקגו בתחתית של המזרח באלמנט הזה, אבל מאחר וטנקינג הוא כבר לא שיקול, ויש מאמן, יכול לייצר פה איזה לכידות מסוימת, בטח בצד ההגנתי, שתלב דווקא צריך להיות הדבר הכי טוב ומוכשר בעולם כדי להצליח בו. אני חושב שברוקלין יכולה דווקא להפתיע אותנו. אני לא אומר שברוקלין תעלה לפליין או משהו כזה, אבל אני כן אומר שזה לא יהיה בשר תותחים, היא לא תהיה כזאת בשר תותחים כפי שנדמה לנו. הרבה שחקנים צעירים שאפשר לנהל אותם נכון, לפחות לדרוש מהם בצד ההגנתי, אולי לא הכדורסל הכי אלגנטי בעולם, אולי הרבה מאוד זריקות של מייקל פורטר ג'וניור, שיצטרך לתת עוד עונת סי כדי שזה יקרה.
1: מייקל פורטר ג'וניור וג'וליוס רנדל ביחד בחמישייה, כן? זה מה שהולך להיות, 3-4.
0: זה כאילו, אני מדמיין את זה כמו שני סוסים שרצים עם הכיסוי עיניים הזה לצדדים, שאסור להסתכל ימינה ושמאלה, ורואים רק את הסל. זה פשוט עזיה. לשחק עם שניים כאלה בקבוצה, זה הולך להיות אתגר.
1: ואתה רוצה לפתח שחקנים צעירים. ראינו את יומין עושה כמה צעדים קדימה למעלה בסאמר ליג, ובלי קשר, אתה יודע, יש לו כלייה, זריקה, טכניקה, באמת רמה מאוד גבוהה. אפשר לראות שיש שם פוטנציאל. דני וולף עכשיו, קצת ההתקדמות שלו, אולי תעצר על ידי החזרה של ג'וליוס רנדל לעיר ניו יורק, אחרי שהוא כבר בנה לו בית בחווה גדולה במינסוטה.
0: אז אתה יודע, אני יכול לספר לך סיפור, אם תחשוב על זה, לקחו את מייקל בראון, נגיד, אני לא כזה חושב שהוא יהיה משהו סופר משמעותי, לפחות במה שראיתי כרגע, אבל אין לדעת, זה רוקי. הם אומרים, דיומין מתפתח בתור קלעי מאוד מאוד רציני בעמדה 2, הרי ברור לנו שרכז הוא לא, ראינו אותו כבר בעונה האחרונה. הם אומרים, מייקל פורטר ג'וניור נתן לו נאצי, זה גם קלעי מטורף. ג'וליוס רנדל נכנס לעמדת הארבע. בונה, בתרחיש סופר אופטימי, לקבוצה הזאת כמעט יש 5 שחקנים קוהרנטים שאפשר לעלות למגרש ולצפות לנצח איתם.
1: 5 שחקנים זה לא מספיק בשביל לנצח משחק, זה בדיוק העניין, וגם הם לא ממש קוהרנטים, אבל בסדר. נגיד...
0: לא, אמרתי, בתרחיש, אם אני שם את המשקפיים הוורודות ביותר כרגע.
1: המשקפיים לא ורודים ולא צריך לשים אותם, כי אין... כי אתה בחדר חשוך בלי אור. זה לא משנה איזה צבע של משקפיים תשים. מה לגבי בן שרף, איך אתה חוזה את העונה שלו מתפתחת?
0: לצערי, אני באמת, אני מאוד מאוד אוהב את בן, אבל אני חושב שגם המהלכים שברוקלין משדרת, הם כאלה שאומרים, תשמע, בן היה חביב בעונת הרוקי שלו, צריך לזכור גם שהם לא השקיעו בו בחירת דראפט גבוהה מדי, בטח שזה גם היה בדראפט שהם בחרו בו 5 שחקנים בסיבוב הראשון, שזה היה משהו unheard of לפני, ונראה שהם לא בונים עליו יותר מדי קדימה לצערי, מהמהלכים שהם עושים, צריך להגיד גם שמייקל בראון ברמת העיקרון, די על אותה עמדה של בן, וזה בן אדם שיקבל את ההזדמנויות שלו, זה לא שהם יזרקו את הבחירה השישית, שלהם, שישית, לפח, רק כדי לתת לבן שרף, גם אם הוא יעשה שיפור מאוד טוב, רק בעצם ההשקעה של האמצעים שהקבוצה הזאת שמה על מייקל בראון, הוא זה שיקבל להרבה מאוד הזדמנויות העונה, בצורה כזו או אחרת, ואני מאוד מקווה שבן יבוא ויוכח לנו אחרת, אבל הוא יצטרך להיות מדהים עד ספקטקולרי, כדי לקבל את המושכות על פניו של מייקל בראון. קבוצות במצבים כאלה כמו של ברוקלין, בדרך כלל מתחילות חלש עם ההכנסה של מייקל בראון לאירוע, וככל שהעונה תתקדם, המטרה תהיה לתת יותר ויותר את המושכות למייקל בראון קדימה, וזה יבוא על חשבונו של בן שרף, שאני לא יודע איזה פוזיציה יצליח לקבוד לעצמו בקבוצה הזאת. אני מאוד מקווה שאני טועה, אבל אני לצערי לא רואה אותם יותר מדי נעמדים מאחוריו של בן.
1: תראה, יש פה עומס בעמדת הגרדים שאי אפשר להתעלם ממנו. יש את דיומין, שהוא משחק אומלאי יותר לכיוון השתיים, אבל הוא גם יכול לשחק אחד. ויש את נולן טראורה, שבהזדמנויות שהוא קיבל שנה שעברה בשלב מסוים, נתן כמה משחקים ממש ממש טובים, פשוט לא שיחק הרבה פציעות, גם לא היה בסאמר ליג בגלל פציעה. דרייק פאוול, שזה עוד שחקן שבחרו בדראפט, שגם הוא לא מוביל כדור, אבל הוא שתיים, ששומר מצוין וקולע בסדר. תוסיף לסיפור הזה את מייקל בראון ג'וניור ו... עוד שחקן שהוא אמנם שתיים והוא לא אחד בשום צורה, אבל הוא שתיים מובק, שזה קיון אליס. שאתה מסתכל על 4-5 גרדים בערך, שמגיעים כנראה ברוטציה לפני בן שרף, וזה טיפה מדאיג. זאת אומרת, מה זה מדאיג? השאלה, איך העונה שלו תראה? כמה משחקים הוא ישחק בנץ, כמה הוא ישחק בברוקלין, וכמה הוא ישחק בלונג איילנד, נץ, בקבוצת הג'יליג, ונראה מה יהיה. תראה, ראינו אותו בסאמר ליג, אוקיי, צריך להגיד, בישירות הוא לא עשה שם קפיצה שהיינו אמורים לראות ממנו. ציפינו שיוביל, שינהיג, שיתקוף את הסל, וזה היה נראה כמו גרסה שלו בקבוצת ברוקלין נטס בעונה הסדירה ב-NBA.

0: מבחינת הכלייה. הוא אומר שהוא עבד על הכלייה, שהוא שיפר את הטכניקה, אני לא כל כך רואה את זה. השחרור, כדור שלו מאוד מאוד איתי. עכשיו, אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף, הייתי אחד המאמינים הגדולים בבן... נסח את זה זה, שיהיה קוהרנטי. אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף. תמיד הייתי אחד המאמינים הגדולים. ביססתי את זה על האופי שלו, על התחרותיות שיש בו, על המקצועיות שיש בו, על החוסן המנטלי שלו, על היכולת שלו לעלות לפרקט, ולא להתעניין בזה שנמצא לידו איזה רוקי מרוסיה שעשה רעש, ועוד איזה אלוף NBA ששיחק עם ניקולה יוקיץ', הוא רואה את הסל, הוא רואה את החדירה, הוא לא מפחד מאף אחד, אבל המציאות לימדה אותנו בשנת הרוקי, ואתה יודע, יש נסיבות מקלות, שהוא לא ממש הצליח לעשות את זה, שזה בסדר. והסיבה שאני פחות חושב עכשיו, שהוא יצליח להתפתח, היא לא בגלל שאני לא מאמין בו עדיין וביכולות שלו, אבל אין לו מקום לעשות את זה, לצערי. כמו שאמרת עכשיו, אני לא חושב שהוא קבל שם את ההזדמנויות, בשלב הזה, אני חושב שהדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לאחל לבן שרף, אני מאוד מקווה שאני טועה, זה טרייד לקבוצה אחרת, קבוצה שהוא יוכל לשחק בה, קבוצה שהיא טנקין, למרות שאין טנקין, אבל... שלא בחרה חמישה רוקיז ביחד, ולא מנסה לפתח הרבה שחקנים במקביל, וכאילו, אתה יודע, זורק את הקוביות, לך שהם יפלו והסתדרו, אלא קבוצה שיותר מאמינה בו, יותר מזה. הוא לא צריך לשחק בקבוצות כאלה. בן שרף צריך לשחק בקבוצות מנצחות. בתור שחקן מחליף מהספסל, שעולה ונותן 10, 12, 14 דקות, ואם הכל מסתדר לו בקריירה, הוא יכול להיות גם טי-ג'י מקונל. אוקיי? שמאלי, יותר גבוה, יותר חזק. גם טי-ג'י מקונל לא קולע משלוש, ובקושי יש לו את המיד ריינג', הוא נכנס לצבע, הוא משתמש בפיזיות, באגרסיביות, והוא שחקן מנצח בקבוצה שהגיעה לגיים 7 בגמר. זאת אומרת, יש לו מקום בליגה הזאת, זה מה שאני אומר, הוא יכול למצוא את עצמו, אבל בברוקלין עכשיו, עם זה שהכלייה לא השתפרה יותר מדי, והאסרטיביות והאגרסיביות לא הייתה שם בליגת הקיץ, אז אני חושב שיהיה לו קשה מאוד לקבל הזדמנות.
1: אני איתך, אני חושב שבסופו של דבר, המינוס מה שאתה אומר, אתה אמרת שבן שרף צריך ללכת לקבוצה מנצחת, ששחקן שעוד בשלבי ההתפתחות כמו, ושלא הוכיח בשורה התחתונה שום דבר בליגה, מעבר לזה שאולי הוא שייך לליגה הזאת, אז גם קבוצה שתביא אותו בטרייד, זאת לא תהיה קבוצה טובה, אני צופה שאם כבר הוא יעבור בטרייד באזור הדדליין, שזה נשמע לי ריאלי, כאשר ברוקלין תתקדם יותר ויותר לכיוונו של מייקל בראון באותו זמן, אני חושב שמה שיקרה זה שפשוט זה יהיה טרייד לקבוצה חלשה אחרת, זה יהיה טרייד לשיקגו, למילווקי, לקבוצה חלשה מהמערב.
0: לא, שנייה רגע, כאן אתה כאילו, צריך לזכור שיש לקבוצה הזאת עכשיו שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהוא נכס שאמור לעבור בטרייד אונה, איך שלא צובב את זה, מייקל פורטר ג'וניור, לגבי ג'וליוס רנדל אני לא יודע, ואני בראש חושב על קבוצה שכבר הרגע היה איזושהי עסקה מסובבת שלו של שלוש קבוצות שהגיע איכשהו קשר בין שתי הקבוצות. הנה שוב, המחשבות שלי מסתבכות. מינסוטה וברוקלין, אוקיי? ג'וליוס רנדל לא יחזור בטרייד למינסוטה, אבל מייקל פורטר ג'וניור בהחלט יכול לעבור, ואז בן שרף מגיע יחד איתו, או לכל קבוצה שהם פי-ג'יי
1: עבור. הוא יהיה throw-in בתוך הטרייד, כאילו, בן שרף אין לו מסכורת רלוונטית לטרייד, אם אין לו כלום.
0: נכון, אבל לפעמים throw-in עושים את העבודה, אתה יודע. למה נתתי את מינסוטה כדוגמה? כי מינסוטה, עכשיו יש לה את למלו בול, אבל היא כמה שנים משחקת בלי פוינט גארד, בלי רכז, עם כל הכבוד למייק קונלי, שעשה שם איזה עונה, אתה יודע, אדוארד זה היה צריך להוביל כדור, דיווינצ'נזו אין לה אותה, אין לה אותו העונה, אז סיטואציה מסוימת, נכון שיש את למלו בול, ונכון שיש את איודו סומו שהגיע שנה שעברה משיקגו, כאילו לשם אני רואה אותו מחליק קצת יותר באופן טבעי לקבוצות מהסוג הזה, שמתקשות קצת ברכזים, אבל זה בן שרף, ונקווה, נחזיק אצבעות שיצליח ושיגדל בברוקלין, ויצמח בברוקלין, ויקבל הרבה הזדמנות, ויוכח גם, כמובן שאנחנו בעדו.
1: אבל הוא לגמרי במוד הישרדות. בוא נגיד את האמת, בשנה, שנתיים הקרובות, בן שרף בהישרדות על המשך החיים שלו בליגה.
0: כן. העניין הוא שאם הוא לא יצליח לשרוד, אז כנראה שהוא יקבל איזו הצעה מאוד מעניינת וטובה פה מהכדורסל האירופי, קבוצות הישראליות כאן, וגם קבוצות אחרות.
1: אז באמת השאלה כמה הוא ירצה להילחם על להישאר ב-NBA או להתפשר על אירופה.
0: תראה, שוב, אם אנחנו נגיד עוד משפט על זה, אני חושב שהוא לא יוותר כל כך בקלות וכל כך במהירות. אני לא רואה אותו, גם בהנחה שהעונה הזאת לא מסתדרת לו כמו השאיפות, אני לא רואה אותו מקפל את עצמו בסוף העונה, בהנחה, אתה יודע, שהוא עובר בטרייד עכשיו לקבוצה מסוימת ומסיים שם את העונה, וכאילו הוא אומר, טוב, הסתיים לי החוזה רוקי, החוזה הראשוני שקיבלתי לשנתיים, מה אני עושה, אני יכול לחתום בשלושה אולי יותר מיליון דולר במכבי, בהפועל, בקבוצות יורוליג אחרות, או שאני פה עכשיו מסכים.

0: משחק בג'י ליג, נלחם על המקום שלי בליגה, נותן לזה עוד שנה, נותן לזה עוד שנתיים, מההיכרות שלי איתו, זה מה שהוא יעשה, אוקיי? אבל אנשים משתנים, אנשים, אתה יודע, החיים פוגשים אותם, וההחלטות שלהם משתנות. אני חושב שבן שרף יודע שיש בו את מה שצריך בשביל להיות שחקן NBA לגיטימי, לכל הפחות, והוא ילחם על זה ולא יוותר על זה בקלות.
1: אני איתך לגמרי, אני חושב שבסופו של דבר לבן כן יש נתונים שעומדים לזכותו, זאת אומרת, רכז בגובה 6'6", אם יש לו סייז של NBA, והדברים האלה יקרצו, גם אם לא יסתדר בברוקלין, וגם אם, אתה יודע, יכול להיות פה מצב שהם לא ירצו את האופציית חוזה שלו על השנים השלישית או הרביעית, ככה זה עובד בחוזה רוקי, והוא פתאום נמצא את עצמו כפרי אג'נט, שיכול לפרוט את הקבוצה בעצמו. אז אני לגמרי איתך, אני לא חושב שאני רואה את בן שרף חוזר לאירופה בשנה, שנתיים הקרובות, גם אם זה לא יסתדר בברוקלין. אני רק מאוד מאוד מתפלל ומקווה שאיכשהו ייפול, או יצליח להטוות את דרכו שלו באמצעות חתימה בקבוצה אחרת בהמשך, במקום שתהיה לו את ההזדמנות ותהיה לו את היכולת להתפתח, כי הוא כן שחקן NBA, הוא כן שחקן שיכול להיות שנים ארוכות בליגה, בסיטואציה המתאימה.
0: קבוצה הבאה.
1: שרלוט.
0: טוב, עדיין ללא טעויות, השרלוט הורנץ. ראית שהיה, כל קבוצה שהציגה את הלוז שלה לעונה, עשתה את זה בצורה אחרת, יצירתית, מגניבה כזאת. נגיד פורטלן, דיברנו על זה? לא דיברנו על זה כאן?
1: שלילי.
0: פורטלן העלתה פשוט קליפ של לילארד קולע, זורק כאילו, שמאחוריו יש לו מסך.
1: 100,000 פעמים הוא זורק?
0: כן, עזוב את זה. מאחוריו במסך הרחוק, כאילו בצד הרחוק של הסל, בצד השני של המגרש, רואים על המסך הזה את היריבות ואת התאריכים. יש את, מי זה הייתה? אטלנטה אני חושב, שהביאה את הילד שהיה ויראלי השנה בגלל שהוא עשה קולות של ציפורים, נתקלת בזה? ילד שבזה... בשיעור בכיתה, שאתה צריך להציג את העבודה שלך, הציג זה ציפורים, ועשה כל חיקוי מושלם של כל אחד מהם, אז הוא, לא משנה, כל אחת עם הרעיונות שלה. יש את המערכון המפורסם של...
1: כמו שאחת הציפורים באטלנטה הייתה נץ. כמו שהוא יודע לעשות חיקוי של נץ.
0: הוא עשה חיקוי של הכל. אני אמצא את זה, אני אשלח לך. איך קוראים להם? קיל אנד פיל? זה, הקומיקאים?
1: לא, זה קיגן... פי אנד קיל, לא... וואי, אני דווקא רואה אותם הרבה.
0: בקיצר, יש להם מערכון אחד,
1: קי אנד פיל.
0: שמקרים, שמישהו מקריא שמות בבית ספר, בכיתה, והוא מעוות את כל השמות, כי השמות הן עזועים. אז דלס עשתה את הצגת הלוז שלה, ככה, כאילו, ולמה הלכתי לשם? כי התחלנו עכשיו עם שרלוט. זה לא כל כך עובד, כשאתה אומר שמות של קבוצות, ומנסה לעוות אותם כאילו למשהו אחר. אבל במקרה של שרלוט, זה דווקא עבד. שרלוטה אורנטה. איז שרלוטה אורנטה. אינדה זה, משהו כזה. אגב, אותו מערכון גם עשו עכשיו, פגשתי אותו, נתתי לו פיסטבאם קטן, אם בכלל, באיזה משחק במונדיאל של בלגיה, אני חושב, מייקל קיגן מרי קוראים לו, או שבלבלתי עכשיו ב...
1: קיגן מרי, זה מסקרמנטו?
0: כן, קיגן
1: מרי. לאן אתה הולך עם זה איתו?
0: מייקל קיגן משהו, קוראים לו מייקל קיגן משהו, אוקיי? קיצור, הוא עושה את המערכון הזה, ועכשיו יש איזה קטע שהוא עושה את זה על שחקני כדורגל, כאילו מהמונדיאל, שהוא עושה את זה ממש מצחיק. קיצור.
1: אגב, אם כבר הגענו לשרלוט במקרה, ואתה מדבר על קי אנד פיל, אז יש קטע מערכון מאוד מפורסם שלהם, שהם מציגים את עצמם כשחקני פוטבול, ושחקני פוטבול, בלי כרגע להיכנס לקטע הגזעי יותר מדי, או הצבע, יש להם בדרך כלל חבר'ה שחורים שמגיעים גם מהמקומות היותר קשים.
0: ברור, זה על אותו
1: משקל. וכל המערכון זה כאילו שממציאים שמות הזויים, ואיכשהו זה בסוף אשכרה זדריאס ולוונטרה וכל מיני כאלה. אז המערכון הזה לא רלוונטי לשרלוט, שהחליטה לצבוע את כל הסגל שלה בצבע אחר, והוא הצבע שרוב הקירות צבועים בו.
0: מי שעשתה את זה באמת זאת הלייקרס שלך, אבל נגיע לזה בפרק הבא. שרלוט, עם קיץ... וואו, כאילו דרמטי שבא משום מקום בצורה מסוימת שהפתיע במהלכים האמיצים, בקבלת החלטות המאוד מאוד ברורה. אהבתי, קודם כל אהבתי. יצא לי לראות בקיץ הזה פעמיים מדרף די שוב, אחרי שכבר ראיתי אותו איזה 7-8 פעמים, פשוט כל פעם כשהוא על המסך, ואני מברבה בבית, עובד מהבית, עושה דברים, אני מעדיף שהוא יישאר לי על המסך מאשר הטוקינד של התוכניות אקטואליה וכו'. וכל פעם, זה מדהים, כל פעם יורדת לי דימה בפרצוף של וונטה מק, שהוא בוחר אותו ראשון, כאילו שהוא ככה באלם בסלון, אני כאילו... חוטף איזה סיז'ר.
1: מה כתוב על הפתק? וונטה מק, all day, או all the way?
0: כן, משהו כזה, all the way. זה, לא שהסרט הזה...
1: זיכרונו לברכה, צריך להגיד.
0: כן, מה?
1: השחקן של וונטה מק נפטר, לא?
0: באמת?
1: כן.

0: החלטתי את זה.
1: הבלק פנת'ר, זה אותו אחד, לא?
0: אה, זה צ'דוויק בוסמן?
1: כן.
0: מה? צ'דוויק בוסמן היה
1: וונטה מק? וונטה מק זה צ'דוויק בוסמן.
0: וואו, לא שמתי, לא...
1: אני 99% הזה, בוא נבדוק את זה.
0: לא, יכול להיות. וואו, הצבת אותי עכשיו. כאילו, אני יודע שצ'דוויק בוסמן מת, אבל לא יודעת שוונטה מק מת. בקצור, בסרט עצמו, ה-GM שם, אגב...
1: כן, צ'דוויק בוסמן.
0: עושה קצת טעויות, כאילו, איכשהו במזל הכל מסתדר לו. שרלוט זה היה נראה כאילו היא באה עם תוכנית עבודה מאוד מאוד ברורה. אז זה התחיל, כמובן, בשחקנים שעזבו, ויש שניים מאוד משמעותיים, למלו בול עם הטרייד, מיילס ברידג'ז עם הטרייד, לשני מקומות אחרים, שתי קבוצות שונות, שני טריידים שונים, ג'וש גרין עבר בטרייד, וטרי מן עבר בטרייד. מי שנשאר, אני אציין שהוא נשאר, כי הוא הגיע רק באמצע העונה שעברה, גם ככה קובי ווייט משיקגו, ומעבר לזה, השחקנים החדשים שהצטרפו, גרייסון אלן, דוריאן פיני סמית, רויס אוניל, נאז ריד, דניס שרודר בקבוצה ה-12 שלו ב-NBA, רחוק, קבוצה נוספת אחת, מלהשוות את ה-C של ליש סמית, ששיחק ב-13 קבוצות בקריירה, אף שחקן לא עשה דבר כזה, אז קצת הגזמת לדעתי עם ה... עם הבליץ' שאתה חושב ששרלוט עשתה, כי בכל זאת יש פה את שרודר ואת ריד ואת רויס אוניל ואת DFS שהם bad boys, אתה יודע, אבל...
1: DFS, bad boy, כן, אוקיי.
0: לא, אוקיי,
1: אבל, פחות. לא, אבל אני, יכול להיות שאני גם הייתי מושפע, היו הרבה שמועות ב-24 שעות האחרונות, שגם סבוניס בדרך לשרלוט, אז יכול להיות שזה גם השפיע עליי ככה בתפיסה של כמות הלבנים.
0: תראה, האורנץ יש להם, כנראה הם לקחו את העונה שעברה, שכחתי לציין, עונה שעברה, עונה... מדהימה של שרלוט, בעיקר החצי השני של העונה, הקבוצה שניצחה בחוץ, הקבוצה הראשונה בהיסטוריה, שניצחה בחוץ את השתי פינליסטיות, או השלוש אלופות האחרונות, אני כבר לא זוכר את הנתון, אז במעל 15 הפרש, 20 הפרש, ראינו ממנה איזה חודש מטורף, שהחמישייה התייצבה, שכולם היו בריאים.
1: והדבר הראשון שהם עשו איך שנגמר העונה, זה להעיף את ה... את האורקסטרייטור של החמישייה הזאת.
0: כן, אבל נסביר למה. קודם כל, הייתה איזושהי ירידה קטנה בסוף, הם כבר היו רגע מלפני להגיע למקום 6 כזה, אבל סיימו במקום ה-9. הם ניצחו את מיאמי במשחק הפליין, כולל מהלך מאוד מלוכלך של המלו בול, ששבר את הגב של ממה דבאו שלא חזר לאותו משחק. הפסידו אחרי זה לאורלנדו במשחק הפליין השני, זה היה משחק חד צדדי, אורלנדו די פירקו אותם שם, התקפה שלהם נראתה קטסטרופה, קונקה ניפל אחרי עונת רוקי סנסציונית, ירד לקרקע במהלך הפלייאוף, הבין שזה כדורסל קצת אחר, השלשות שלו לא כל כך נכנסו, אבל אפשר היה לראות באופן מאוד ברור, שיש פה שלד צעיר של שני שחקנים שנבחרו בשנתיים האחרונות בדראפט, לפני שנה ולפני שנתיים, קונקה ניפל, סליחה, ברנדון מילר זה לפני 3 שנים. למלו, הוא כבר נכנס לעונה השביעית שלו. אתה אומר, רגע, אני הולך עם הטיימלן הזה של שלושתם קדימה, או שלמלו שחקן קצת בעייתי, גם כי הוא פצוע, גם כי הוא משחק בסגנון כדורסל, שאולי הוא לפעמים מדהים ומשלב, אבל הוא חסר שליטה, וזה לא מספיק טוב. אלה, שני אלה, ברנדון מילר, פוטנציאל להיות פריים פול ג'ורג', וקונקה ניפל, שיש לו פוטנציאל להיות... לא פריים, אבל ארי ברד אולי איכשהו כזה, סורי שאני אומר את זה בכלל, אבל אם אתה, אתה יודע, לפי עונת הרוקי וכן, בטח בכל מה שקשור לקליעה ל3 ולכמה שהוא משחק חכם.
1: אבל ארי ברד היה עושה הרבה יותר דברים, כן, חוץ כן, מרק כן. לקלוע, אבל כן. אוקיי. כן.
0: לא, גם קונקה ניפל עושה עוד דברים, ולדעתי הוא רק ילך וירחיב ויגדיל את הקשת.
1: ההשוואה מוגזמת מאוד.
0: שלו. ברור שמוגזמת, התנצלתי מראש על המוגזמת.
1: שפר השוואותיך על ההמשך.
0: התנצלתי מראש על המוגזמת. תראה, קונקה ניפל, זה העניין, אני לא יכול להשוות אותו עכשיו לקלעים פיור כמו ג'י ג'י רדיק סטייל, כי הוא עושה הרבה יותר. אז הוא איפשהו באמצע, בין השחקני ג'י ג'י רדיק ללארי ברד, ולדעתי הוא יותר התקרב בסט יכולות שלו בעתיד, בוורסטיליות וברפגוניות למה שלארי ברד עושה. בכל מקרה, אלה השחקנים המשמעותיים, אלה שני השחקנים המשמעותיים, ומסביב לזה אתה מביא את נאז ריד, שכולנו יודעים מה הוא שווה. בנוסף, רויס אוניל ודניס שרודר, שהם, אתה יודע, כשחקני בק כחמישייה שנייה, עם דוריאן פיני סמית ועם גרייסון אלן, תשמע, הם לא פריירים. תוסיף את מוסה דיאבטה סנטר, תוסיף את ריין קולקברנר סנטר, כולם שחקנים צעירים, תוסיף את ציון ג'יימס שאפילו נתן עונת רוקי טובה. שרלוט, אני לא יודע אם היא אמורה לעשות עונה טובה יותר השנה ברמת המאזן, אבל מבחינת הדרך שלה, אני משוכנע שהיא מתקדמת לכיוונים טובים, יחד עם המאמן שלה,

0: צ'ארלס לי, ומצד אחד שפו על ה-conviction, על האמונה במטרה ובדרך, מצד שני אין לה את האלפה. דיברנו על זה, למרות שברנדון מילר אמור להיות האיש הזה.
1: ברנדון מילר בהחלט יכול להתפתח להיות האיש הזה. זאת עונת המבחן הגדולה שלו, הוא גם נכנס לשנת חוזה, מה שנקרא. נכון שזה לא שנה שבעקבותה הוא יהיה שחקן חופשי לחלוטין, הוא יהיה מה שנקרא ב-NBA restricted free agent, אבל זאת שנת המבחן, הוא ירצה את החוזה הגדול. השאלה אם הוא יוכל להוכיח את עצמו, כי מגמה דווקא מעניינת שאנחנו רואים בשנים האחרונות, דווקא עם שחקנים כאלה, אתה יודע, סקוררים טבעיים עם הרבה נתונים פיזיים טובים כמו ברנדון מילר, זה שרק לקלוע 20 וקצת נקודות למשחק is not gonna cut it. אם הוא ירצה את החוזה מקסימום שלו, שלזה הוא מכוון, זה ברור לנו, הוא יצטרך לשמור בהגנה, הוא יצטרך ממש להוביל את הקבוצה הזאת, וזה שם הרבה מאוד על הצלחת שלו, ומעניין לראות איך הוא יתמודד עם זה. אני לאו דווקא חושב ששרלוט תשחזר את הכמה חודשים המדהימים שהיא נתנה בעונה שעברה, כי כמו שאמרת, ראינו בסופו של דבר שעם כל הקרדיט וכל המחמאות שהם צברו, בסוף הם לא הצליחו אפילו לעלות לפלייאוף. וזה לא שהדיחה אותם קבוצה עם תנית, זה בסך הכל אורלנדו שהדיחה אותם, שהיא קבוצה עם הבעיות שלה. ולכן אני לאו דווקא מלא באמונה ששרלוט תהיה איזה סיפור הצלחה עונה. אני גם לא ראיתי מספיק מברנדון מילר בקריירה כדי להגיד לעצמי, וואו, זה פול ג'ורג' הבא, כמו שאתה באת ואמרת. יש לו את הפוטנציאל הזה, אבל הוא יצטרך לעשות קפיצת מדרגה מאוד מאוד גדולה כדי להגיע לשם. אין ספק שזאת העונה שבה הוא אמור לעשות את זה, ואני מאמין ביכולות שלו, אבל אני עוד לא ראיתי שום דבר בשלוש שנים שלו בקריירה, שאומר לי שהוא יכול להיות אלפא ברמה הזאת, שגם יסחוב את הקבוצה לניצחונות. ואם הוא לא יעשה את זה, אלא רק נשאר על עוד עונה של מקומות 9, 10, 11 במזרח, והוא יקלע נקודות, אבל הקבוצה לא תתרגם את זה להצלחות, אני לא כזה בטוח שאנחנו נראה אותו ממשיך שם עוד עונה.
0: אני, יש לי בעיה אחת עם שרלוט, ועם כל המהלכים שהם עשו, זה בעמדת הרכז. אני חושב שקובי ווייט ודני שרודר כרכז פותח ובקאפ, קובי ווייט הוא הרבה יותר שתיים. אין שם מישהו שהוביל
1: משחק. הוא הקומבו גארד הקלאסי מהספסל.
0: כן, אז קונקה ניפל יצטרך גם להיות חצי רכז, ופה, כאילו, לפני שנים אמרתי לריברט שזה בשלוש, בוא נראה איך זה יסתדר. זאת אומרת, יש הרבה כישרון, אנחנו רואים גם שיש קבוצות עם פחות רכזים, אתה יודע, מנסות הרצה ככה כמה שנים, אפרופו מה שאמרתי קודם על מייק קונלי, וזה עבד לה, עבד לה מספיק בשביל לסיים כל שנה במקום גבוה במערב, ולהגיע לחצי גמר בערך, לעבור לפחות הסיבוב הראשון בשנים האחרונות, כולל שנה אחת שהיא עשתה גמר. שורה תחתונה, שרלוט, אתה אומר מה? מקום 8-10 כמו שנה שעברה, או שאתה חושב ש...
1: אני אומר, מגרדים את הפליין.
0: מגרדים את הפליין. קבוצה הבאה.
1: שיקגו.
0: תראה שנייה רגע, רק צובב לי את הטלפון, תראה לי שנייה.
1: לא פועל, לא ראיתי בכלום.
0: בסדר. שיקגו בול, זה עדיין מדייק.
1: נראה, עדיין...
0: אגב...
1: המסך בכלל על ה... פה.
0: אוקיי. טוב. מי שהצטרף לשיקגו...
1: כמעט אמרתי דטרויט, גילוי נאות, אבל אמרתי שיקגו ברגע האחרון.
0: שני שחקנים שהגיעו מקבוצות אחרות, מאוד משמעותיים אפשר להגיד, ועוד שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהגיע מקבוצה אחרת, אבל בליגה שונה, של קולג'ים. ניק לקסטון, שמגיע מברוקלין, נורמן פאוול, שחתם על חוזה לשנתיים, כנראה זה השכר הכי גבוה שהוא קיבל, כי נורמן פאוול אחרי עונת אולסטאר, ואחרי ששחק כדורסל תחרותי במיאמי ובקליפרס, ולפני זה בטורונטו, אומר, אוקיי, אני לא אנצח הרבה השנה, אבל אני רוצה כסף. וכמובן, השחקן אולי הכי מסקרן, לא אולי, בטוח הכי מסקרן בשיקגו, הבחירה הרביעית בדראפט, קלב ווילסון, שראינו אותו במשחק הראשון שלו בליגת הקיץ, דופק 35 נקודות, קובע סי נקודות למשחק בחורה, בליגת קיץ, של רוקי או של כל שחקן, שמגיע לליגת הקיץ, ובעיקר הוא הליב ביכולת שלו לקלוע מחוץ לקשת.
1: שזאת הייתה הביקורת עליו, צריך להגיד לפני הדראפט.
0: היו שם 7 שלושות במשחק הזה, באחוזים מטורפים, ואתה יודע, הוא נראה כמו איזושהי החלאה כזאת של ג'רן ג'קסון ג'וניור וקווין דורנט.
1: נראה מטורף. אני חייב להגיד שבהרבה מאוד דראפטים, הבחירה הרביעית היא כזה בחירה בעייתית. אין דראפטים שמגיעים 4 טופ פרוספקס, וגם כשאומרים שיש 4 טופ פרוספקס, וקלב ווילסון היה מספר 4 באופן מובהק לכל אורך תהליך הפרי דראפט, אז הבחירה הרביעית הוא כזה, אוקיי, הוא השחקן שיש לו את המגבלות, אתה יודע, אמרת, היה ספק לגבי הקליעה. אני חושב שמהמשחק הראשון של הסאמר ליג, כולם הסתכלו ואמרו, what the fuck, זאת בחירה רביעית, בוא נשיקגו זכתה בלוטו, ליפול לבחירה רביעית ולקבל שחקן כזה, אימא לה, זה נראה כמו שחקן מפחיד בכל רמה, יש לו את הסייז, יש לו את האתלטיות, מותר

אתה יודע, הם checks all the boxes, כאילו, מה תגיד לי, הוא לא, לא הוכיח את עצמו כמוסר גדול, who gives a fuck, כאילו, בעמדה 3-4, הוא לא צריך להיות איזה מוסר גדול, הוא נראה משהו דפוק, אני חייב להגיד, קלב ווילסון דפוק בקטע טוב כמובן, ודווקא עם ההחתמות ש...

0: עוד עם דורנט אני מדבר וכן הלאה, וקלקסטון הוא שחקן שיש לו יכולות, והוא יתאים לה, הוא גם מאוד אתלטי, הוא מתאים לסגנון הקופצני והרץ הזה ששיקגו מחפשת לשחק. אני חושב שזה הולכת להיות אחת הקבוצות, בארצות הברית קוראים לזה ה-Game Pass Darling, או שיש איזה ביטוי כזה, ה-League Pass Darling, סליחה, Game Pass זה בפוטבול, אז ה-League Pass Darling, ואני חושב ששיקגו תהיה קבוצה שמאוד מלהיב לראות אותה, אם זה קיילב ווילסון, אם זה מאטס בוזליס, שימשיך את ההתקדמות שלו, הוא גם שחקן מאוד מאוד אתלטי.
1: לא, הוא שחקן עם פוטנציאל אולסטאר, מאטס
0: נורמן פאוול, שהוא קלעי מטורף, סקורר משוגע, אין מה להגיד, ראינו את זה כבר כמה וכמה פעמים בעונות האחרונות, וניק קלקסטון, שגם יכול לנקות חדירות לסל ולהדביע בצד השני, זאת יכולה להיות קבוצה מלהיבה וקבוצה מאוד כיפית.
1: לא אמרת השם של רכז.
0: ברח לי.
1: יש איזה פוינט גארד עם שיער מתבדר.
0: שיער מתבדר? ג'וש גידי, נכון, גופיה מספר 3, שכחתי כמובן. שג'וש גידי הוא גם מאוד מתאים לנצח על כל המקלה הזאת, צריך להגיד.
1: בוא נדבר על החמישייה רגע, זאת חמישייה מעניינת, זאת חמישייה של ג'וש גידי באחד, נורמן פאוול בשתיים, מטס בוזליס אני מניח בשלוש, קלב ווילסון בארבע, וניק קלקסטון בחמש, נכון?
0: בהחלט.
1: עכשיו... זאת חמישייה ששווה מה בעיניך? כי שנה שעברה, נזכיר, שיקגו סיימה במאזן 31-51, וזה אחרי כמה שנים רצופות, שהיא מסיימת בין מקומות 8 ל-10.
0: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הפליינס.
1: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הבינוניות. אז היא עשתה את הטרייד הזה בשביל לצאת מהבינוניות, הסתדר לה טוב עם בחירת דראפט הזאת של קלב ווילסון, השאלה מה היא מחפשת לעשות עכשיו. כי קודם אמרנו שיש ברוקלין, יש מילווקי, ויש שיקגו, אלה השלוש קבוצות כביכול הפחות איכותיות, זה מה שאני אמרתי. לפחות, האם אתה מסכים איתי, חושב כך, או שמבחינתך, נגיד, שרלוט פחות משיקגו,
0: אז דווקא קבוצות... עכשיו שעברנו על הסגל של שיקגו, ואני איכשהו משכנע את עצמי פה בלייב, תוך כדי השידור, חושב שאני כל כך אוהב גם את נורמן פאוול, כשחקן שתורם לניצחונות, שחקן טוב, שיודע את התפקיד שלו, ועושה את הכל באחוזים גבוהים, שבתלקיד מסוים, והשאלה פה זה עמדת המאמן בשיקגו, שהיא ממש לא החוזקה של הקבוצה הזאת, כבר... פחות או יותר נראה לי שמאז שטום טיבדו פוטר, תקן אותי מתי זה היה, 2015-2016, משהו כזה, אז אני חושב שאם ימצאו את היכולת לחבר את החתיכות האלה בצורה נכונה, זה יכולה להיות עונה מלהיבה של שיקגו, ברמה שהיא יכולה גם להתחרות על הפליין. זאת אומרת, אני לא רואה הרבה הבדלים בסגל שאמרת עכשיו, בין הסגל הזה לבין הסגל של שרלוט,
1: לא,
0: שעברנו
1: לא,
0: עליה לפני
1: לא,
0: רגע.
1: לא, לא, לא, רגע, אבל כאן, אתה לא רואה הרבה הבדלים בחמישייה אולי. בסגל אני רואה המון הבדלים. כשאתה מסתכל מעבר לחמישה שחקנים האלה, השמות הבאים שלך שאמורים כאילו לעלות מהספסל ולסחוב אותך בשיקגו, זה נועה סנגה, שעד עכשיו בארצות הברית מכירים אותו רק מהפוסטר שהוא קיבל בליגת הקיץ, כי הוא נפצע עונה שעברה ולא שחק הבחירה 12 בדרפט, אנחנו מכירים אותו כאילו עם בן שרף באולם. זה זאק הולינס, הפלופ הלא מוכח, הזה שהוא עכשיו חתם שם על חוזה לשלוש שנים, זה... לא יודע, זה הכל אם זה פספוס, זה בחירה עשירית בדראפט, גם עניין של פציעות אולי, וגם עניין של ערכת יתר. אייזיק אוקורו, פטריק וויליאמס, אחת מהבחירות דראפט הגרועות של דראפט 2020, אי אפשר להתווכח על זה. זאת אומרת, אין פה עומק, יש פה חמישייה נחמדה ומעניינת, שמשחקת נגד קבוצות חזקות, יש פה ג'וש גידי, שהוא לא טוב בזריקה מחוץ לקשת, הוא יכול לקלוע לפעמים, אבל יש לו שחרור איטי, ואחוזים לא מספיק גבוהים. אחלה נורמן פאוול, ואחלה, מטס בוזליס, אתה יודע מה? אני אגיד רק דבר אחד בניתוח הזה. אני עדיין חושב שיקגו קבוצה חלשה בגלל שאין הספסל, אבל אני כן מאמין במטס בוזליס. אני כן חושב שיש לו פוטנציאל אולסטאר, הוא שחקן מאוד מאוד מיוחד, זה לא קדנקי מהאטלטים, זה בכלל, יש לו משחק שלם. וזה שחקן צעיר שעוד הולך להתפתח ולגדול, ויחד עם בוזליס וווילסון, שוב, יש שם התחלה של משהו, לא חושב שזה מספיק כדי להיאבק על הפליין השנה, ולדעתי זה גם מסתדר להם לשאיפות.
0: אין ספק, אני לא בא ואומר פליין, אני רק אומר שאם הם איכשהו יהיו במאבק על מקומות 10, או אזור 10, 11, 12 במזרח, ולא יגרדו את התחתית של הקונפרנס, זה בכלל לא יפתיע אותי, בגלל שהחמישייה הזאת, on paper, וואלה, נראית מלהיבה מאוד. שחקנים שמתאימים מאוד גם אחד ליד השני ביחד.
1: לגבי המאמן שלהם, אני חייב להגיד ש... אני אישית חושב שברמת הכדורסל וברמת הקואוצ'ינג, פורטלנד יצא לטוב מייקל נורי במקום תיאגו ספליטר, לא שתיאגו ספליטר לא מאמן טוב, אבל אני חושב שחסרים לו כל מיני דברים שראינו שלא קיבלנו ולא ראינו בשנה שעברה, אפשר היה לעשות יותר במשחקים מסוימים עם פורטלנד, בכל מה שקשור גם לניהול משחק, אבל בסדר, נראה, איך זה התפתח.
0: אני בטוח גם שהוא קיבל את הג'וב הזה בשיקגו, כי הסתכלו מה קרה בפורטלנד, וזקפו חלק לא מבוטל.

0: מההתפתחות של דני אבדיה לספליטר, בצדק או שלא בצדק, ואז אומרים, יש לנו פה צמד פורוורדים מטורף, אנחנו מאוד אוהבים, אוהבים את השחקנים עמדות 3-4 בשיקגו, מטס בוזליס וקלב וויליסון, כמו שאמרנו, ואומרים, אוקיי, זה מאמן מצוין לפיתוח פורוורדים, תראו מה עושה עם דני אבדיה, יכול להיות שזו הסיבה שהוא קיבל את הג'וב הזה מלכתחילה.
1: אז לא, זאת לא הסיבה שפוטנר לדעתי יצא לריצה שלה, או יותר נכון הפריצה של דני לדעתי.
0: אני יודע מה דעתך, לכן הייתי ציני.
1: לא, לא, זה שהוא נתן לו שם קרדיט ונתן לו גב ותמך בו ואמר לו, אני יודע שהוא אמר לו, תזרוק, כמה שתזרוק, אין לי בעיה, תחתי 20 זריקות, רק תזרוק, תזרוק, תזרוק. אני יודע שהוא דחף אותו ונתן לו גב ואהב אותו מאוד והאמין בו ברמה מקצועית וברמה האישית. זה לא העניין, אני חושב שהוא לא התפתח בגללו, אני חושב שהוא התפתח בגלל שסקוט אנדרסון ישב בצד 50 משחקים, שדון שרפ יש לו אופי מאוד נוח עם הטימייט בכל מה שקשור לזה שהוא לא אלפא, הוא לא שטלטן, הוא לא ווקלי וכו'. דיים ישב בצד עונה שלמה, לא, אתה יודע, תומני קמרה זה פורד שפתאום חתם על חוזה, שאם תחזור אחור שנתיים, אני לא חושב שהוא דימיין שהוא יעשה 20 ומשהו מיליון דולר לעונה ב-NBA, בשלב כל כך מוקדם של הקריירה שלו, בתור בחירת סיבוב שני מאוחרת. זאת אומרת, היה לו סטאפ טוב שהוא הצליח לפרוץ בו, ותיאגו ספליטר היה שם כדי לעזור לזה. אבל בסדר, אנחנו נדבר עוד על פורטלנד בהזדמנות אחרות, סוף סוף יש פרק שלא מדברים, אז אתה שאל לוקח אותי לשם. קבוצה הבאה.
0: אני מתנצל גם בפני הצופה.
1: קבוצה הבאה, אמרת את השם שלה קודם, אז...
0: דיטרויט!
1: אופה, הוא נפל! הצלחתי להפיל אותו, הוא נפל!
0: מי שכחתי?
1: מי שכחת בסי?
0: שרלוט, שיקגו. אני נמסק.
1: 2016 NBA Champions
0: Cleveland Cavaliers.
1: Cleveland Cavaliers.
0: אז זה רק מוכיח שאני אמיתי, שאני אמין.
1: הוא לא רובוט.
0: אני לא מקריא מדף.
1: הוא לא עדיין, הוא לא זה שראיתי, ראית קפץ לך היום הציוץ הזה? אתה לא בטוויטר בעצם. שזה מישהו עובד כאילו בכיר ב-OpenAI, וזה עזב את העבודה, וזה צייץ איזה משהו, שכאילו תוך 10 שנים גג, AI ירוג את כל האנושות.
0: טוב.
1: שיהיה לנו בהצלחה עם...
0: מי תיקח אליפות בעשר שנים הקרובות?
1: קליבלנד, מבחינת שחקנים...
0: בשורה קשה לקליפרס, אגב.
1: מאוד קשה. זהו, הקליפרס... אם אני הקליפרס, אני עוזב את העונה. מה יש לי לשחק כדורסל? תן לי להיות בים, להעביר... גם ככה אני לא אזכה באליפות. אוקיי, עזבו. קיון אליס, לארי נאנס ג'וניור, ג'ורג' ניאנג, דני שרודר, מקס טרוס לקליפרס, דין וייד. לפילדלפיה, אנשים שוכחים שגם דין וייד בפילי, אנחנו נגיע לפילי עוד מעט, ניתן את הסגל ושחקנים שהצטרפו, יש כמה שמות שאנשים פספסו נראה לי, שחקנים שהצטרפו, קליפה דיופ, מריו איזוניה, ופייטון ווטסון, עכשיו, קליפה דיופ ומריו איזוניה, זה אתה יודע, זה השם של אירון פנן כתוב על זה, אתה יודע, שחקני יורו ליג עכשיו, לא שמריו איזוניה הוא לא בחירה חמישית בדראפט לפני איזה 10 שנים, והיה שחקן NBA, ועכשיו אחרי שעשה את כל מה שהוא עשה בריאל, וכבר לקח שם אליפות, החליט שהוא רוצה לחזור ל-NBA, לפי מה שהבנתי הוא הקריב קצת מהכסף, אבל אלה השחקנים שהצטרפו, פייטון ווטסון, זאת ההחתמה המשמעותית, שהגיעה בסיין אנד טרייד מדנבר, מה ששלח בסוף את מקס טרוס לקליפר, זאת העסקה שהוציאה את טרוס מקליבלנד, ומעבר לזה, ג'יימס ארדן חתם על חוזה חדש לשלוש שנים, אחרי שעבר בטרייד בשנה שעברה, ודונובן מיטשל החוצפן הזה חתם על חוזה מקסימום של ארבע שנים, בלי להתחשב בכלל במצב הכלכלי של קליבלנד, שגם ככה היא מעבר לעבר לעבר של הסקנד אפרון כבר פחות או יותר, או לפחות שנה שעברה איתה, ועכשיו עושה את ההתאמות שלה, בגלל זה הייתה מאוד מוגבלת גם בקיץ, בגלל זה היא מביאה שחקנים כמו מריו איזוניה וקליפה דיופ, כי אין לה יותר מדי יכולות כלכליות, או יותר נכון גמישות כלכלית, בשביל להחתים שחקנים חדשים, שחקנים בשיעור קומה, ועדיין, יש שם קבוצה ששנה שעברה, אבן מובלי, נהנה עוד פציעות, דברים, עניינים, אבל ג'ארט אלן, אבן מובלי, דונובן מיטשל, ג'יימס ארדן ופייטון ווטסון. זאת בגדול החמישייה של קליבלנד. זאת אומרת, נכון, דונובן מיטשל וג'יימס ארדן לא השומרים הכי גדולים, אבל שלושה שומרים בבקורט. תראה, עונה סדירה, אם קליבלנד תהיה בריאה, לא כמו בשנה שעברה, שחצי מהסגל שלה היה פצוע, כולל מקס טרוס, בתחילת העונה שהיה שחקן חמישייה, אם קליבלנד תהיה בריאה, היא אמורה לשחזר את העונה, לא שעברה, זאת שלפניה, שהיא סיימה ראשונה במזרח.
0: ברמת התיאוריה, כן, ופייטון ווטסון זו החתמה מאוד יפה בקטע הזה, גם שחקן שאני מחזיק ממנו בלי קשר, שאם נראה מצב שמיטשל או הרדן מחמיצים משחקים, פייטון ווטסון, נכון שזאת הייתה תקופה קצרה של חודש וחצי חודשיים, אבל הוא הוכיח שהוא יכול להיות הרבה יותר ממה שנתנו לו להיות בדנבר רוב הזמן, הוא יכול לקחת את הכדור, הוא יכול לייצר, הוא יכול לעשות דברים מאוד מעניינים, יש לו את הסך,

0: אייז ואתלטיות והכל. השאלה שלי זה לגבי העומק שנשאר בקליבלנד, כי הרבה מאוד מהשמות שאתה אמרת פה שעזבו, אם זה סטרוס, אם זה דין וייד וכאלה, זה שמות שהחזיקו את הספסל, וגם חלקם היו חמישייה בשנים האחרונות. אז קליבלנד נשענה בעונה ההיסטורית לטובה שלה, בעונה הסדירה לפני שנתיים, על העומק הזה. זה לאו דווקא הייתה עונה שבה דונובן מיטשל פרח ושלט בעניינים, ג'יימס ארדן אפילו עוד לא היה שם, אבל העומק הזה והשיטת משחק הנכונה בהובלו של קני אטקינסון הובילו אותה להצלחות מאוד משמעותיות בעונה הסדירה. אז השאלה שלי אם העומק הזה לא נפגע יותר מדי כדי לשחזר הצלחה שכזו, כי ה-Second Apron שקליבלנד נכנסה לעונה שעברה, כמו שאמרת, כקבוצה היחידה בליגה שהייתה under the second apron או over, מה הביטוי הנכון פה? under או over?
1: מעל,
0: over the second apron. וזה מאוד מאוד פוגע ביכולת של הקבוצות להתנהל. דיברת ורמזת על הניקס קודם, שהבעלים הודיע שהדבר היחיד שהקבוצה לא תעשה זה לא תיכנס לסקנד אפרן, לא משנה הנסיבות, אז קליבלנד עשתה את זה, והיא משלמת מחיר מסוים ברמת היכולת והגמישות שלה לנהל את הקבוצה. אני מת על דונובן מיטשל, אני לא יודע אם הוא האלפה שיכול לסחוף את הקבוצה למקומות הגבוהים ביותר בליגה, ויתר השחקנים הם באמת משתלבים יפה. אני, יש לי גם את הספקות שלי לגבי כוכב המשנה פה בהתקפה, ג'יימס ארדן. אני מאוד מאוד אוהב את האתלטיות ההגנתית שיש מאחורה, כמו שאמרת, מובלי, ג'רד אלן ופייטון ווטסון שהצטרף. אבל אני לא הייתי בא ואומר שזאת קבוצה שיכולה לגרד את ה-60 ניצחונות, בגלל העובדה שזה ג'יימס ארדן, בגלל העובדה שאין שם את העומק ואת האמונה אולי, ואת ההתגייסות מאחורי קני אטקינסון, כמו שהייתה בעונה הראשונה שלו בקבוצה, שהייתה בהחלט מאוד מאוד מוצלחת. אז הייתי שם אותם כעוד קבוצת פלייאוף, 3-6 כזה במזרח, אבל לא הייתי רואה את הקבוצה הזאת ככזאת שעושה לנו עכשיו את מקומות 1-2 במזרח. אני לא רואה את המומנטום לשם.
1: עונה שעברה, בואו לא נשכח, קליבלנד ניצחה בסיבוב הראשון, אחרי שסיימה את העונה הסדירה במאזן 52-30, את טורונטו אחרי 7 משחקים עם יתרון ביתיות. היא עשתה את זה אחרי זה, בחצי גמר המזרח מול דטרויט, בלי יתרון ביתיות. רגע, שנייה, יש לי בלגן בראש, כן, דטרויט הרי חזרה מפיגור 3-1 נגד אורלנדו, ואחרי זה הפסידה לקליבלנד, בגיים 7 בבית, ואחרי זה היא פשוט קרסה מול הניקס, במשחק הראשון, אחרי שהיא גם התחילה טוב, אבל אז הייתה לה שם איזושהי קריסה, זה היה נראה כאילו בדרך לנצח, איבדה את היתרון שלהם, הקאמבק של הניקס ברבע הרביעי של גיים 1, ומשם
0: איבדה... אגב, ברנסון
1: ברענו שלו. וכן, אטקינסון עם האנליטיקס והניצחונות בה, ניצחנו שלושה משחקים.
0: האנליטיקלי הם שחטו אותם, אבל אפילו היה באיזה פודקאסט השבוע ג'יילן ברנסון, ושאלו אותו, אמרו לו, מה, איך עשיתם את הקאמבק הזה, מה זה הפיגור 29 נגד הספרס? והוא אמר כאילו, זה הקאמבק הזה, זה סתם שטויות. אנחנו זה שחזרנו מדאון 23 בשבע דקות לסיום נגד קליבלנד, זה הקאמבק. זאת אומרת, fresh off האליפות, הוא אמר, מה זה הקאמבק הזה לחזור מ-29? הייתה לנו מחצית שלמה. נגד קליבלנד, והוא כאילו בא להגיד, איזה בדיחה זה שאני פשוט הולך התקפה אחרי התקפה, לוקח את ג'יימס ארדן one on one, וזה פשוט היה מביך.
1: מביך גם זה שאמרתי קודם שקליבלנד אמורה לשחזר את העונה שלפני שנתיים, במחשבה שנייה לא, היא לא יכולה לשחזר אותה כי היא קצרה, כמו שאמרת, אין שם עומק, יותר מדי שחקנים עזבו, העומק הייתה חלק, זה היה חלק מהבעיה שלה בשנים האחרונות, אבל לא יודע, אני לא, קודם כל ג'יימס ארדן שחקן שבדרך כלל בריא, אוקיי? זה שחקן מנצח בעונה סדירה, זה שחקן שתמיד מגיע לפלי אוף, אין פה סימן שאלה אם קליבלנד לא יודע, תמצא את עצמו מדרדרת מחוץ לפליין. זה קבוצה של מקום רביעי, מקום חמישי. איך שלא תסובב את זה, אבל כן, יש לה בעיה של עומק. יש לה בעיה של עומק, כי שאר השחקנים, יש את סם מריל שאנחנו מתים עליו, אי אפשר לא לאהוב אותו, הוא שחקן מדליק, הוא קלעי ברמות הכי גבוהות שיש, והוא גם יודע לעשות קצת יותר, ראינו את זה בפלי אוף האחרון. שחקן שמאוד אוהבים בקליבלנד, שמאוד מחזיקים ממנו, שגם התחלנו לראות מקבל יותר הזדמנויות, שזה תהליך, הוא נבנה שם דרך הג'י ליג, וגם זה פרויקט אגב של לירון פנן, נקלואן טומלין, לא, נקלואן טומלין, ג'יילון טייסון, ראינו אותו שנה שעברה, גם בקפיצה מדהימה לעונה שנייה לשחקן משנה כזה, זאת אומרת, יש קצת דברים שהם לא מוכרחים, אבל בעיניים של הצוות המקצועי בקליבלנד, אני חושב שהם מאמינים בזה, ובטוחים שהעומק הוא שם וקיים, עם תוספות כמובן של איזוניה והניסיון שלו.
0: בוא ניתן להם רק מחמת הספק, כל השמות האלה שדיברנו עליהם פה, דין וייד וכן הלאה, כנראה שלפני שנה שנתיים לא היינו יודעים מי זה בכלל, וקליבלנד הוכיחה לנו שהיא יודעת למצוא את ה, בדיוק מה שאמרת עכשיו, את השחקנים המשלימים האלה,

0: השחקנים האלה שהם יפתחו, ג'יילן טייסון וכן הלאה, שפתאום יפתיעו אותנו, שפתאום נגיד, בוא נה, יש להם חמישייה פצצה, וכן יש להם את השלושה-ארבעה השחקנים האלה מהספסל שהם הצליחו לפתח. כרגע אנחנו לא מכירים אותם יותר מדי, אבל בסופו של דבר קליבלנד הוכיחה לנו שהיא כן יודעת לייצר אותם תוך כדי העונה, אז יכול להיות שהם שוב יוכיחו לנו שזה כן קיים, וכן יש את העומק הזה, למרות שאנחנו מטילים בזה ספק כרגע.
1: תראה, אנחנו חפרנים, חייב להגיד לך.
0: צריך לעצור את זה בחצי המזרח, נראה לי.
1: בקצב הזה, אני מסתכל, יש לנו עוד איזה 25 דקות להקליט, אבל נכון לעכשיו, עברנו על 7 קבוצות במזרח, אוקיי? אז אנחנו מקליטים כבר למעלה משעה, עזוב את ה-7-8 דקות הראשונות שדיברנו על דברים שלא קשורים לכדורסל, אנחנו מקליטים מעל לשעה, על 7 קבוצות במזרח, ועוד לא הגענו לאלופת ה-NBA, לאיזה פילדלפיה, שהיה לאיזה קיץ מעניין, לכל מיני קבוצות מפלורידה, שגם שם קרו דברים, בטח באחת מהם, אבל טוב, בוא ננסה, נתקדם
0: בקצב. נראה לי שזה מסתדר להיות בדיוק החמש האחרונות, אז אולי נשאיר אותן כבר לפרק הבא.
1: בוא נראה, בוא נתקדם, יש לנו עדיין זמן להקליט, אז נגיע לאן שנגיע.
0: קצת זורק את הגופייה שבאתי איתה לפח, אבל בסדר.
1: כן.
0: אליהם בטוח לא נגיע.
1: לא, לא. אלא אם נעשה, תשמע, עכשיו אפשר לעשות שלוש דקות לקבוצה. בהצלחה עם זה. בגדול, אני הבעיה. אתה מבין? אתה מדבר חד, ענייני, מדויק. אני גם בליפסוסים, גם באקסטרה מחשבה על העברית, אז לפעמים אני נתקע, וגם חופר, בלי קשר, חופר, ולפעמים חוזר על עצמי. טוב, דטרויט. עכשיו הגענו לדטרויט. שקודם פספסת.
0: פה פשוט נעשה את זה 10 קבוצות כל פרק, והנה, גיבלנו 3 פרקים. הנה, פתרתי לך את האירוע.
1: יאללה. פשוט פעם הבאה שנקליט, נצטרך לבוא טיפה יותר מוקדם, כי...
0: פעם הבאה נעשה 5 מהמזרח ו-5 מהמערב. יהיה פה איזה בלנס.
1: לא, יש לנו אבל עוד... בגדול, יש חג ביום שישי, ואז יש לנו את שני להקליט.
0: בסדר, צופים לא צריכים עכשיו לשמוע את הלוס שלנו. אני רק אומר כאן תוכנית לפרק.
1: אני... הלוס שלנו פה, אני ביום שלישי
0: בלעד. בסדר, נסתדר, אני יודע, הבנתי.
1: אוקיי, בסדר.
0: חבר'ה, תפסיקו להקשיב לשטויות שלי, דוב, בוא נתקדם.
1: רגע, מה זה? קיבלתי פה איזו הודעה מעניינת.
0: אוקיי, דיטרויט פיסטנס.
1: זה הכל? אוקיי.
0: דיטרויט פיסטנס, the bad boy פיסטנס. הגענו לדטרויט, או שיש לך עוד קבוצה כזה מהנפטלין להפתיע אותי?
1: דלד.
0: אבל איך שתקת יפה קודם, שידעת כבר שאני הולך ליפול בדטרויט, ואמרת, דטרויט זה הבא בתור.
1: כי אתה כבר אמרת דטרויט.
0: שלחנו את מושון.
1: אני לא התכוונתי להטעות אותך או להפיל אותך, אבל ברגע שאתה עשית את זה, כבר נתת לי את ההזדמנות לחזק את זה.
0: שחקן פוקר לא רע.
1: טוב, שחקנים שהצטרפו לדטרויט. גרי אריס. הוא עדיין ב-NBA מסתבר, ומשחק כדורסל.
0: גריס, כמו שהוא ידוע במחוזותינו.
1: טוריאן נסיך. ונעבור לשני שחקנים שהם באמת עכשיו משמעותיים. אז זה הג'ו, שעבר בטרייד מאוקלאומה סיטי, ששוב, ויתרה על שחקנים כי אין לה כסף, היא לא יכולה להחזיק את כולם, וזה שחקנים איכותיים ששווים יותר. והטרייד המעניין, ג'ון קולינס, בעסקה עם הקליפרס, ועוד קבוצה, טרייד של 3 קבוצות, עושה את דרכו לדטרויט. מי עזב? טובייס הריס אובר מי?
0: טובייס הריס אובר מי?
1: קאריס לברט, מרקוס ססר, וביף סטו. אז זה הסטוארט.
0: שזה מפתיע, כי ביף סטו זה היה ממש, כאילו ה-DNA של דטרויט זה היה ביף סטו.
1: הוא היה אמור להיות המיטשל רובינסון של דטרויט, כמו שהוא היה של הניקס עד לקיץ האחרון.
0: יכול להיות שהוא עדיין רודף אחרי לברון אגב.
1: הדטרויט פיסטנס סיימו את העונה שעברה בתור הקבוצה הטובה ביותר במזרח, עם מאזן של 60 ניצחונות ו-22 הפסדים, בעצם הקבוצה השלישית שהגיעה ל-60 ניצחונות ומעלה אחרי אוקלאומה סיטי וסן אנטוניו. מה נגיד, עברו את אורלנדו בסיבוב הראשון, אבל בקושי, היה שם את משחק מספר 5, אורלנדו ביתרון 3, משחק מספר, כן, 5, אורלנדו ביתרון 3-1, ויכולה לגמור סיפור. סליחה, משחק מספר 6 ביתרון 3-2, באורלנדו, ואז הקריסה הזאת של המג'יק שהיו בפלוס 20, והפסיקו לקלוע, ודטרויט עשתה שם מהפך וחזרה, ובמקום ללכת הביתה, ניצחה את זה בגיים 7. תראה, אף אחד לא חושב, לא סופר את דטרויט. אני שומע את כל הפודקאסטים וכל הדיבורים, וכולם מתמקדים במזרח, בפילי, ובניו יורק, ובבוסטון, ובאינדיאנה שעוד לא הגענו אליה, שחוזרת בענק עכשיו עם טריס אלי ברטון. וכאילו דטרויט אומרים, אוקיי, זאת הייתה עונה שטייטום לא שיחק, שטריס אלי ברטון לא שיחק, שלברון לא היה בפילדלפיה, שהניקס עדיין לא היו אלופים, אז בגלל זה דטרויט עשתה שנה טובה ממש. מה אתה חושב, זה נכון?
0: כן, אני חושב שזה נכון. אני חושב שדטרויט... באנגלית אומרים caught lightning in a bottle, בעונה האחרונה הכל הסתדר לה, הכל הסתדר כל כך יפה, הם שיחקו, היה להם הגנה מאוד מאוד חזקה, שסחפה אותה,

0: אותם לרשות המזרח בשלב די מוקדם, ו-they kept it going עד הסיום. אבל...
1: שנייה, אני יודע שאמרתי שאני אקצרים, אבל אתה מכיר אותי, אני חייב להבין דברים. Caught lightning in a bottle. אני מבין את הרפרנס, אבל אני רק... אפשר לתפוס... מה זאת אומרת? כאילו, הבנתי את זה שהברק... אתה תופס אותו במקום שהוא פוגע בך, הסיכוי ההסתברות שהוא ייכנס לצנצנת, לבקבוק ותוכל, אבל נגיד, מה זה תפסת ברק? אתה יכול לתפוס ברק ואז מה? הוא מבריק לך בתוך הבקבוק?
0: אתה מספיק לסגור את הפקק מעל?
1: הוא עושה לך בזבזי, יש לך בקבוק שקורא בזבזי, עם ברק אמיתי לך, שלך בבקבוק? כאילו, תברר לי את זה, תשלח. מה שקורה, אתם יודעים, מה שקורה אחרי פרקים, זה כמה שעות אחרי, אמיתי שולח לי וואטסאפים עם כל מיני הסברים, על דברים, על שמות של תרופות, וכולי, אז תסגור לי גם את הפינה הזאת.
0: האמת שזה באמת מעניין, כי גם הברק אמור להימשך לנקודה הכי גבוהה באזור, והבקבוק זה בהחלט לא יהיה הנקודה הזאת. קיצור, אני אבדוק את זה ואני אתקן אותך.
1: לא, סבבה, נגיד, אתה מחזיק את הבקבוק למעלה, אוקיי? ויש לך בקבוק אוטומטי שברגע שהברק פוגע, הוא נסגר. תפסת את הברק, אבל הברק הוא ברק, הוא כמו כמו ברק רביד, הוא כאילו, יש לו ישות, הוא קם, הוא מדבר, הוא זז, הוא חייע בתוך הבקבוק.
0: מעניין, אנחנו נבדוק את זה.
1: בפרק הבא. הרבה מזל לדטרויט עם הברק הזה.
0: כן, ואני חושב שמה שאני מזהה בדטרויט, אתה יודע, הרבה פעמים ב-NBA אוהבים שכנע את עצמם הרבה מאוד קבוצות באיזה מציאות חלופית. דטרויט קצת ראתה את עצמה בעונה האחרונה, כמו OKC שלפני 3 שנים. אני רק אתזכר את עצמנו רגע, OKC לפני 3 שנים קפצה משולי המערב, או באזור הפליין במערב, להיות קבוצה במקום הראשון בעונה הסדירה במערב, ולא עשתה שום מהלכים בטרייד דדליין וכן הלאה, רצתה לרוץ עם הצוות שהתפתח אצלה, והפסידה בסופו של דבר ללוקה דונצ'יץ' בפלייאוף, אבל אמרה, אוקיי, אבל עכשיו אנחנו מבינים מה צריך לעשות כדי להשתפר, הלכו בקיץ והחתימו את איזה ארטנסטיין, הביאו את אלכס קרוסו בטרייד, ועשו את השינויים המתאימים, תוך כדי זה שהם שמרו על התבנית הקיימת שלהם, שהייתה צ'ט אולנגרן, שי ג'יליס אלכסנדר, וג'יילן וויליאמס. זה מה שהם עשו בזמנו. דטרויט לדעתי קצת משכנעת את עצמה, או לפחות בעונה האחרונה שכנעת עצמה, שהיא באותו מצב, שהיא רק צריכה לתת לשחקנים שלה להתפתח, אם זה קייט קנינגהם שראינו את זה ממנו, אם זה אוסר תומסון, אם זה ג'יילן דורן, וככה ילד השלישייה שהיא ה-homegrown talent שלה, ובקיץ הם יעשו אולי את המהלכים המתאימים, אחרי שהם ילמדו מה קרה בפלייאוף, זאת אומרת הם לא עשו שום מהלכים בטרייד דדליין, מאוד מאוד מזכיר את OKC שלפני 3 שנים, שגם סיימה ראשונה בעונה הסדירה את המערב. אבל לצערי, כשאני מסתכל על הסגל של דטרויט, אתה יכול להגיד לי, יש להם את האלפה, וואלה, קייט קנינגהם, יכול להתפתח, כמו ששי גילג'ס אלכסנדר התפתח בשנים האחרונות, את זה אני מקבל. יש לה את ג'יילן דורן, למרות סכסוכי החוזה הנוכחיים, תגיד לי, הוא כמו הצ'ט אומגרם שלהם. וואלה, זרמתי איתך. אבל חסר, ושוב, זה סטרץ' להגיד את שני הדברים שאמרתי, אבל אני זורם עם החשיבה הזאת.
1: כן, בסדר, אני מבין את ה...
0: אבל איפה המהלכים שיקדמו את הקבוצה שהיו צריכים לקרות בקיץ הנוכחי? איפה המהלכים להביא עוד סקוררים, עוד קלעים? למה נורמן פאוול, שדיברנו עליו קודם, שהוא שחקן מצוין, שהוכיח את עצמו, והיה תורם באספקט מאוד מאוד משמעותי לדטרויט, שזה החוסר בכלייה, בעמדות הווינג, למה הוא לא הגיע לקבוצה? סתם בתור דוגמה, כן?
1: בעמדות הווינג כן, אבל אני...
0: פייטון ווטסון. למה שחקנים כאלה לא הגיעו לדטרויט? אם הקבוצה הזאת באמת מאמינה שיכולה לעשות את הצעד הבא קדימה, היא מוכיחה לנו שלא. היא מוכיחה לנו שרוצים לחסוך את הכסף.
1: אפשר היה למצוא שחקן אולי קצת יותר טוב, שישפר יותר את דטרויט, אבל בסוף כשאתה מסתכל על הקליעה, אז זה הג'ו, זה שדרוג מטורף, אחד הקלעים הטובים בליגה. אתה מצרף אותו לדנקן רובינסון, יש לך כבר 2 שחקנים, עומדם זה בעמדת ה-2, זה לא בעמדת ה-3, וטובייס האריס הלך, אני לא יודע, ג'ון קולינס קולע יותר טוב איתו בסריס ל3, אני חושב, זאת אומרת, מה זה אני חושב? יש מספרים ויש אחוזים ויש נתונים, אבל אני אוהב יותר, אני הייתי הולך לג'ון קולינס בהקשר הזה. הבעיה שלי כאן זה עם זה שהם איבדו את הזה הסטוארט, זאת אומרת, יש שחקנים מסוימים, כמו שראינו את המשמעות של מיטשל רובינסון לניקס, אז הזה הסטוארט הוא זאת המשמעות שלו, אולי באימפקט פחות גבוה, פחות גדול, אבל אני חושב על דטרויט בצורה מסוימת, ברמת האופי שלה, ברמת איך אני אגדיר את זה? הגישה האגרסיבית, הנשכנית, החסרת פשרות. זה מה שהבן אדם הזה מביא איתו ותמיד הביא איתו.
0: צריך רק לציין שהסיבה שהם ויתרו על ביף סטו, זה הקפיצה המאוד משמעותית שעשה ברוטציה, פול ריד. פול ריד שחקן שגם בפילדלפיה היה טוב מאוד בשנים הקודמות, ובדטרויט קברו אותו קצת כגבוה השלישי, אחרי דורן, אחרי ביף סטו, וראינו שבפלייאוף, מה זה עבר? הוא עבר את שניהם ברוטציה בפלייאוף, ובסופו של דבר בכל המשחקים החשובים, הורידו מהפרקט את דורן והשאירו על הפרקט את פול ריד. אז הרעיון פה זה לפנות מקום ל...

0: פול ריד, שחקן שאני באופן אישי מאוד מחזיק ממנו.
1: אני גם מחזיק ממנו, אני עדיין חושב שהם קבוצה מצוינת ברמה של עונה סדירה של טופ 4 במזרח. אני לא חושב שהם
0: אגב, יכולים לסיים אפילו מקום ראשון את העונה הסדירה, זה לא יפתיע אותי.
1: כן. זאת אומרת, שוב, הקבוצות שאמורות לסיים ראשונות, זה הקבוצות הצעירות יותר, הקבוצות הפחות פצועות, קבוצות כמו פילדלפיה, כמו ניו יורק, כמו בוסטון, היותר מבוגרות, אלה שכבר יש שם ניסיון אליפות לחלק בלתי מבוטל מהסגל בפילי, לא לחלק בלתי מבוטל, לחלק למאמן וללברון ול-KCP, שגם את זה, טוב, מיד נגיע לפילי, אתה יודע מה, לא נספיק להגיע לפילי, נראה לי, כי זה...
0: לא, לא, פילי שם, זה מעבר להרע החושר מבחינתנו.
1: פרק שלם, טוב.
0: אבל אני כן רואה את דטרויט, אם אני מסכם, אני כן רואה את דטרויט במאבק על מקום ראשון במזרח, אבל אני חושב שזה די קלחת של מקומות 1 עד 4 במזרח, שמי שתצליח לחבר רצפים טובים יותר מהלך עונה, היא זו שתגנוב את המקום הראשון. האם תהיה לזה משמעות בפלייאוף? כפי שהניו יורק ניקס, rule all, מה שנקרא, הוכיחו לנו, המשמעות של זה היא פחותה בפלייאוף. אבל בעונה הסדירה זה בהחלט יהיה שם.
1: יש לנו זמן לעוד שתי קבוצות במזרח, שלוקחות אותנו בדיוק ל-10. ויסדרו לנו את זה בצורה
0: אינדיאנה כזאת. אינדיאנה פייסרס?
1: יפה מאוד, אמיתה, יפה
0: זה כבר,
1: מאוד.
0: זה, פה כבר צריך לקפוץ באותיות, זה לא כזה קל, חברים. זה, E-F-G-H.
1: זה לא רק שצריך לקפוץ באותיות, צריך גם כאילו במקביל, רגע, שנייה, יש קבוצות במערב, שיש להם
0: אותיות. ב-H-H את יוסטון. כן. זיינו אותי. סליחה על השפה. פרלבו.
1: יש לפני יוסטון קבוצה אחרת, מבחינת ה-ABC. שלא דיברת עליה, כן. אבל גם, גם, גם אחרי דנבר ולפני יוסטון, אבל בסדר.
0: טוב. על הפרק הבא.
1: אינדיאנה פייסרס, בעונה שעברה, מה שנקרא עונה פיננסית. מקום 14 במזרח, 19 ניצחונות בסך הכל, 63 הפסדים. עונה טנקין בזכות הפציעה שטריס אלי ברטון שאפשרה את זה. עונה שהסתיימה, או יותר נכון לא הסתיימה, אלא בדדליין, נעשה בטרייד מאוד גדול מבחינתה של אינדיאנה, ששלחה את בן מטורין ואת עזיה ג'קסון, ואת הבחירת סיבוב ראשון שלה של הדראפט הזה, בהנחה שזה לא 5-10. כל 5-10 היא מאבדת, בלבל אם אמרתי את זה נכון, קיצור, שלחה את הבחירת דראפט של 1-4 זה שלה, 10 עד, עד הנצח זה שלה. 5-9 זה לא שלה.
0: באמת.
1: זה של הקליפרס. זאת העסקה שהיא עשתה, אתם יודעים כבר ש... הבחירה הייתה הבחירה החמישית, והקליפרס בחרו בה את קיטון וגלר, אז הבחירה הזאת של אינדיאנה הלכה. מה כן קרה? רגע שנייה, קפץ לי פה זה, אוקיי. עזבו.
0: קצת מזכיר לי את קווין גייטס עם ה-two phones שלך פה.
1: אף אחד לא עזב.
0: I got two phones, one for the and one for the.
1: זה בדיוק הסיבה. ומייקה פוטר שהלך להילחם על חוזה סטנדרטי בפורטלנד, הצטרפו לארי נאנס ג'וניור ו... חיזוק בעיניי משמעותי. מי שאומרים שהוא השחקן היפה ב-NBA, או זה מה שנשים אומרות, לא מעט. שיש לו את העיניים הכי יפות.
0: קלי אוברי, אני יודע שאתה מאוהב בו כבר.
1: אני לא מאוהב בו, אני אוהב אותו בפנטזי, הוא שחקן פנטזי טוב.
0: מביך, גם עונה שעברה לך איזה מונולוג על העיניים שלו.
1: טריס אלי ברטון, כן, אני תקוע את זה, כמו שאמרתי קודם, אני חוזר על עצמי. טריס אלי ברטון, אחרי שנה בחוץ, ואחרי שקצת ישמין וקצת ירדו עליו ברשתות, איזושהי תרופה שהוא לוקח בשביל להתמודד עם זה, אני לא יודע מה המצב הפיזי שלו, אני מניח שהוא אמור להיות בסדר גמור, ופרש לעונה חדשה, והוא גם יהיה מוכן ברמת המשקל שלו, אני בטוח שהוא יורד קצת והתמודד עם התופעות לבה של התרופה. בקצור, זאת אותה קבוצה, זאת אומרת שסיימה את העונה שעברה, אממה, בקבוצה שסיימה את העונה שעברה, לא ראינו את אריס אלי ברטון, ולא ראינו את איביץ הזובץ. אין פה, אתם מכירים את הקבוצה הזאת, זו קבוצה שעשתה גמר NBA לפני שנתיים, עם שחקנים כמו ניסמית וסיאקם שהגיע בטרייד ודחף אותה קדימה, והיא אמורה לחזור לשם, היא אמורה לחזור לאזורים האלה, יחד עם זאת צריך לזכור, נכון שזו קבוצה שעשתה גמר NBA, אנחנו פה לא מדברים עכשיו על מי הולך לקחת אליפות וזורקים בקטנה לגבי הפלייאוף, אם יש סיכוי לעבור איזה סיבוב או לא, אבל העונה הסדירה שלה לא הייתה כזאת מרשימה, היא טיפסה בסוף לגמר מהמקום השישי במזרח.
0: רפי, נראה לי, לא?
1: חמישי.
0: שירת 4-5 עם מלווקי.
1: לא היה לה יתרון בטיעות בוודאות, היא ניצחה את מלווקי
0: אז הם היו 5 נגד מלווקי שהייתה 4. אם ככה. זה היה 4-5 נגד מלווקי. זה אני זוכר. כן, אני איתך, זה לא איזה ענק שמתעורר מחדש, או שחוזר מהתרדמת שלו לאורך שנה. אבל זאת כן תהיה קבוצה שתדבר חזק, וקבוצה שיש לה גם הרבה מה להוכיח. בגלל העונה הקודמת שהייתה עונה פיננסית, to say the least, יהיה להם הרבה מה להוכיח, זה...

0: לאו דווקא, זה לא כמו הניקס נגיד, שוואלה אנחנו כבר עשינו את שלנו והוכחנו, ואנחנו רק באים להריץ את זה עד הפלייאוף, אלא זאת תהיה קבוצה שתרצה להוכיח שהיא שייכת לטופ, ולכן אני כן רואה אותה מתחרה על הטופ של המזרח, אני כן רואה אותה בתוך המקומות האלה 1 עד 4, אני יודע שהם מאוד, בתהליך קבלת החלטות שלהם, הם החליטו שזובץ זה הסנטר שהם רוצים, יש לי ככה ספק אם זה לא רק מטעמים על המגרש, אלא גם מטעמים פיננסיים, שהחוזה שלו הוא די נוח, ואינדיאנה זו קבוצה שבמשך שנים על גבי שנים לא נכנסת ל-luxury tax אפילו, אתה מדבר איתי על second apron, הם לא נכנסים אפילו ל-luxury tax.
1: זה עוד הרבה לפני השינויים גם ב-CBA, זאת אומרת, זה, כן. הם לא משלמים שם...
0: זה 20 ומשהו שנה כבר, האירוע הזה.
1: לא משלמים נכנסות יותר.
0: שזה עוד לפני שמגיעים ל-first apron, יש ל-luxury tax, שזה בלי להיכנס יותר מדי, זה הכסף שמחולק בין הקבוצות שהם מעל ה-luxury tax למתחת. ואינדיאנה אפילו לשם לא מוכנה להיכנס. הם ראו את ויצה זובץ בתור סנטר טוב, שיש לו חוזה של 20 מיליון דולר, שזה נחשב לא מי יודע מה ב-NBA בימים אלו, לכמה שנים קדימה, ואמרו, אוקיי, הוא ייכנס לתוך השיטה שלנו. האם הוא יותר מתאים ממיילס טרנר, הסנטר שלהם בזמן הריצה הזו לגמר? אני בספק, אני יותר אוהב את זובץ בתור שחקן, אני חושב שמיילס טרנר התאים יותר למה שאינדיאנה מחפשת לעשות על המגרש, מן הסתם הקליעה של מיילס טרנר בחוץ היא הרבה יותר טובה מזובץ.
1: לא, אבל... מה זה הרבה יותר טובה? זובץ לא זורק בחוץ.
0: זובץ לא קיים, אין קליעה אין... בחוץ, לא. אבל...
1: כל הזה כל בתוך הצבע.
0: אבל לזובץ יש יתרונות אחרים בפיק אנד רול, הוא עושה שורט רול מאוד יפה, הוא יודע לעצור בקו העונשין, גם לסיים וגם למצוא את השחקן הפנוי.
1: הגנתית אני חושב שהוא יותר טוב, נכון שטרנר חוסם יותר טוב, אבל גם זובץ חוסם מצוין והוא שומר הרבה יותר טוב.
0: איתך לגמרי, אבל אני אומר בוא... אתה יודע, נוריד מעצמנו רגע, אינדיאנה באה והחליטה שזובץ זה השחקן, היא שילמה מחיר מאוד מאוד כבד כדי להביא אותו, בחירת סיבוב ראשון השנה, בחירה 5 בדראפט, ועוד בחירת סיבוב ראשון עתידית. אז בוא נראה, בוא נראה אם הדבר הזה באמת יתלכד כפי שהם רוצים. יש כמובן נציאה כאן שם, עוד שחקנים שהם השחקנים המוכרים, לא מאת'רין וכאלה, אבל חלק מהחברה האלה כן נשארו בקבוצה. מעניין מאוד לראות איך זה יתפתח. בגלל שיש להם את הצ'יפ און דה שולדר, אני הייתי חושב שהם כן ידברו חזק במזרח, וכן ירצו לבוא ולהוכיח שהם שייכים למקומות 1 עד 4, ולא יהיו סבבה אם להסתרך במקומות 4 עד 6, שזה מה שהתרגלנו לראות מאינדיאנה לפני הפציעה של אלי ברטון.
1: סיפור עם בנדיקט מאת'רין, סיפור מוזר בעיניי, אתה יודע, שחקן שעכשיו עבר לניו אורלינס, מהקליפרס, גם שם כנראה לא קרו יותר מדי דברים, אבל זה סיפור אחר של הקליפרס, לא נכנס לזה, אני לא יודע מה, כמה הם היו מרוצים או לא מרוצים בכלל מבנדיקט מאת'רין, מה שכן, אתה זוכר שזה בן אדם שבמשחק גמר NBA, היה קלה מוביל בניצחון של הקבוצה שלו.
0: בגיים 6, לא, 30
1: ו... בגיימס, לא, לדעתי היה לו משחק, היה לו איזה משחק של 27, אני חושב שהם הפסידו, 28, ועוד משחק אחרי זה של איזה 23-24 בניצחון. מה שכן, בשאר המשחקים, הוא קלה ביחד במצטבר איזה 6-7-8 נקודות. יש את ההיעלמויות האלה שלו, אבל זה שחקן מאוד מאוד מוכשר, עם יכולת לייצר לעצמו נקודות. הופתעתי כבר אז שאינדיאנה ויתרה לה, ובואו נראה איך זה יסתדר להשנה. אין ספק ש... אם אני מסתכל עכשיו על בנדיקט מאת'רין, ואני אומר, הריטרן שקיבלתי עליו, בסוף, זה לא רק עליו, צריך להגיד, זה גם על קיטון וגלר, זה גם על הבחירה החמישית בדראפט, אבל כרגע אנחנו עוד לא כל כך יודעים, וגם דיברנו על זה בינינו, לא בינינו, דיברנו על זה בפרק שהקלטנו בעבר, שלדעתנו יהיה פה איזה דרופ עם קיטון וגלר, אבל הזמן יגיד. בקיצור, איבדתי תחות מחשבה.
0: מה קורה באינדיאנה, בעמדות הווינג, ויתרו על...
1: אוברה וזובץ על בנדיקט מאת'רין, זה חתיכת שדרוג לקבוצה שלך. למרות ששוב, טרנר זה סיפור אחר, זובץ הוא גם לא בקבוצה כבר, אז זה לא מדויק. בקצור, בטם ליין, אינדיאנה, בעיניי זה סימן שאלה קצת, זאת כן קבוצה מאוד טובה, הסימן שאלה אצלי, זה אם היא מסיימת מקום 5-6 במזרח, או שהיא רצה לעונה של מקום 1-2. זה מה שאני לא יודע, היסודות שם, והעומק בסגל, והאיכויות, והמאמן, שהוא אחד המאמנים הכי טובים ב-NBA, ריק ארלייל, זה אמור להיות מספיק. זמן לקבוצה אחרונה, והנה אנחנו מסיימים דווקא עם קבוצה, כאילו, with a bang.
0: וואלה, אני יודע שזה לא אורלנדו, אבל אין לי מושג מזה. אז תגיד לי.
1: מה זאת אומרת, אתה איבדת את ה-ABC, או שאין לך כוח פשוט להריץ את זה?
0: JK.
1: אתה עושה את זה גם דרך השיר, תמיד? כאילו, כשאני צריך לזכור...
0: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. L, M, N, O.
1: L, M, O.
0: L, M, N, O.
1: L, M, N, O.
0: נו...
1: לא, אתה אמרת שיש לפני אורלנדו.
0: ניו ג'רזי? לא, סתם.
1: אוקיי, יש, נכון.
0: ניו יורק ניקס.
1: L, M, אין.

0: כן, כן, ניו יורק ניקס.
1: M?
0: M.
1: N.
0: M.
1: יש לך שתי קבוצות בליגה.
0: מילווקי ו... מי עוד? אתה מלחיץ אותי. מיאמי.
1: או, חיים לא ראיתי אותך נופל ככה.
0: בין ונידו, מיאמי, כן. לא, כי ננעלתי בראש על אורלנדו, ואז כאילו כבר לא יכולתי לחשוב על שום דבר אחר. וידעתי שזה לא אורלנדו.
1: טוב, המיאמית, עונה שעברה, שימו במקום העשירי במזרח, עם מאזן של 43-39, עוד עונה של פליין, עונה שהם לא מצליחים להפיל מהפליין, וזה גרם לפט ריילי כנראה לזעזע את המערכת. טרייד ענק, שקרה כבר בתחילת הקיץ, עוד לפני הראשון ביולי, יאניס אנטטוקומפו מגיע למיאמי, יחד עם יאניס מגיע גם בובי פורטיס ממילווקי, שחקנים חדשים שחותמים על חוזים, קלעים ותיקים, טים ארדווי ג'וניור ואחד קפטן קלי תומפסון, שסוף סוף יוכל לבוא בסירה מהבית שלו לאולם, זה יתאפשר לו, במיאמי. מי עזב בטרייד? עזבו, עזבו, טיילר הירו, איי מאקז, קלל וור, מי הלך? נורמן פאוול, וגם קספרס יקצ'יונס, שהרוקי שנה שעברה, והתחיל את השנה פצוע, שחקן נחמד, לא יודע, עוד לא ראינו אותו מספיק בשביל להבין. מיאמי, יאניס, אדבאיו, בחמישייה ביחד, דביון מיטשל, פוינט גארד, איך זה קולים? איך הכדור?
0: לא, רוצה לשאול אם זה עם היד או עם הרגל?
1: לא, איך מבחוץ? כאילו, עם היד, כשהם שם באזורים של הצבע, זה קל.
0: עידו, מה זה רלוונטי? קליעה מבחוץ זה אלמנט חשוב במשחק הכדורסל כיום, ב-15...
1: עכשיו יבוא ויגידו קלי תומפסון וטים אדווי. טים אדווי, אחלה, כן. כאילו, גם קלי, אחלה, כן, אבל זה בסיסטם שמאפשר להם הבתים, הם ספוט-אפ שוטרס, כאילו, הם צריכים לקבל קצ'ן שוט, בלי דריבל, בלי כלום. מי מייצר להם את זה? כשכל המשחק קצת חסום וסתום בצבע, כשדביון מיטשל הוא הגארד שחודר, לא יודע.
0: דביון מיטשל די מיותר באירוע הזה, כי יאניס הוא גם חודר וגם יודע למצוא את השחקנים הפנויים. דביון מיטשל זה שחקן חמוד ואחלה, והוא שומר בהגנה, אבל אתה חייב מישהו שהוא ידית בעמדה הזאת, בהרכב הזה, אתה חייב מישהו שהוא ידית, ואין את זה. אני מאוד אוהב את קליי לאורך הקריירה שלו, אני חושב שקליי של השנים האחרונות זאת גרסה חלשה מאוד של השחקן שהיה פעם.
1: תראה, שחקן אחד שהוא ידיד, שיכול להיות ידיד, שאני מחזיק ממנו ממש, והשאלה כמה הוא יקבל דקות, הוא יקבל דקות, סימונה פונטקיו, הוא קליי ברמות הכי גבוהות, וזה עוד דבר שצריך שוב, יש להם הרבה ווינגים, גם פלא לארסון השוודי, הוא גם שחקן, אבל הקליעה, אין, היא לא קיימת יותר בדי. כאילו, שוב, קליי וכאלה, אבל זהו.
0: זה work in progress. אין ספק שזה work in progress. אני גם לא יודע, יאניס, אתה יודע, אני מאוד אוהב אותו, אבל זה שחקן ששנה אחרי שנה לא מצליח להחזיק את העונה הסדירה בליגה, ושנה אחרי שנה הפציעות מכריעות אותו. אז כאילו, למה שפתאום במיאמי זה ישתנה? בגיל 32, פתאום זה ישתנה? זה שחקן שבנו אל האתלטיות, בנו אל הפיזיות, בנו אל העוצמה הזאת, וכל שנה, בוא נהיה לו איזה 15 קאפ סטרינס ברצף, כאילו, אני לא יודע מה ההיתכנות של הדבר הזה. אני חושב שגם בטרייד שהם נתנו, הם שילמו מחיר מאוד מאוד גבוה על יאניס, במקום לנצל את העובדה שיאניס דווקא לא הוכיח את עצמו בשנים האחרונות כמישהו שמסוגל להישאר בריא, זה היה צריך להיות כאילו העמדת מסור מתן שלהם.
1: לא רוצה להישאר במילווקי בשום צורה, בכל מחיר, אז...
0: הם היו חייבים שלהם פחות, אבל כנראה פט ריילי איבד את זה, כמו שאתה אומר, לא עלו לפליין, וזה מספיק מבחינתו לפוצץ את האירוע. הם היו יכולים להשאיר... לא עלו לפליאוף, סליחה. הם היו יכולים להשאיר בידם נכסים יותר משמעותיים, דעתי, שילמו מחיר גבוה מדי על יאניס, שחקן שמה, הוא נכנס לשנה האחרונה של החוזה הקיים שלו, נכון?
1: כן, בסדר, זה, אני מניח שיש שם הבטחה, ויאניס יחתום
0: להישאר. לא, ברור, אבל אני רק אומר שזה דברים שהיה אפשר לנצל עוד יותר כנגד מילווקי, והם לא עשו את זה, ושילמו במחיר יקר מדי, ואיבדו שחקנים שהיו יכולים לעזור להם.
1: מה זה אומר?
0: נורמן פאוול,
1: מה
0: למשל.
1: מה זה אומר, אבל אנחנו דיברנו על מיאמי הבינונית של כל השנים האחרונות, חוץ מאותה שנה שסיימה ראשונה במזרח עם ג'ימי בטלר, והפסידה בגמר מזרח לבוסטון, זה היה כשהסלטיקס לקחו לפות. מעבר לזה הגיע הרי לגמר מהמקום השמיני, דרך הפליין וכו', כשהיא פגשה את דנבר ב-2023.
0: מיאמי קבוצה שלא מצטיינת בעונה רגילה כמעט בכלל.
1: לא, אבל זהו, בשנים האחרונות אנחנו רואים אותה בעיקר בין 8 ל-10, גם בימים של ג'ימי בטלר, שאתה יודע, לוקח את הזמן עד שעונה מתחילה, מעלה את הרמה שלו בהמשך, ואז הם תמיד יוצאים לרצפים של ניצחונות. הייתה גם את העונה הבלתי נשכחת הזאת, שהם התחילו את השנה עם מאזן 11-30, והיו אחרונים במזרח, וסיימו אותה עם 30-11, זאת אומרת, עם מאזן 41-41, ולא עלו לפלי אוף, זה עוד היה, אני חושב, לפני הפליין.

0: אבל אל תתפוס אותי במילה. בקיצור, זאת קבוצה של מה? של אותו דבר, בגלל כל הנסיבות האלו, שאתה כן רואה אותה בכל זאת, מבטיחה טופ 6, איך שלא צובב את זה, כי יש ניסיון ויש כוח ויש הגנה. באמת דיברנו על זה שלא קולים, אבל מצד שני גם צריך לשאול, מי קולה הנגדה? לא כל כך קל לקלוע הנגדה, זאת אומרת.
1: בסופו של דבר, זה טוב בקטע שכמו שאמרתי באינדיאנה, זו קבוצה שיש לה מה להוכיח, זאת אומרת, היא לא תבוא להגיד, יאללה, בוא נריץ את העונה הרגילה ויהיה בסדר, אלא הם ירצו להוכיח שהם שייכים כבר מהעונה הרגילה, יש המון מוטיבציה גם מצידו של הסופרסטאר האלמותי שלה, שזה יאניס. מצד שני, אתה בעצם מבקש ממני לאמר על השרירי תאומים של, של יאניס, האם הם יחזיקו או האם לא. ההיסטוריה של השנים האחרונות אומרת שהם לא מחזיקים.
0: אם הוא בריא לגמרי, אם הוא משחק 72 משחקים.
1: אם הוא בריא לגמרי, הם בטופ 6, אין שאלה בכלל.
0: הם בטופ 4, אם הוא משחק 70 משחקים פלוס?
1: לא מספיק אוהב את התלקיד כדי להגיד טופ 4, אבל הם יכולים לאיים על מקומות 3-4. לא, בוא נגיד לא לאיים על ה-1-2, אבל לאיים על ה-3-4. אבל ההיסטוריה הנוכחית של השנים האחרונות אומרת שזה לא יקרה, שהגוף שלו לא יחזיק. זה אימור שהוא נטו על זה, כי חוץ ממנו, זאת קבוצה שהיא לא, לא שייכת לפלייאוף. זה מאוד דומה למילווקי, אגב.
0: דבר אחד בטוח, אותה. הוא מחזיר אליה קצת את האבק כוכבים, שנעלם קצת מאז שדוויין וייד, ולפניו לברון ג'יימס לא בקבוצה, אבל דוויין וייד. מן הסתם זהו זה, אמיתה, אנחנו פה אחרי שעה וחצי על 10 קבוצות, זה הספק יפה, זה אומר שבאנו מוכנים לעונה, ולפודקאסט, פחות או יותר. ואנחנו צריכים לפנות את החדר, היינו נשארים פה ומקליטים שעוד ועוד ועוד, אבל יש...
1: אני אספיק לי, אני לא יכול לצרוך יותר מדי ממך בבת אחת, אני חושב שזה מספיק להיום. It's not you, it's me.
0: עוד חצי שעה הייתי יכול, כאילו, למתוח אותך, למשוך אותך. תודה שהזנתם לפרק, תודה שאתם איתנו, הייתם איתנו, ושיהיה לכם חג שמח, שנה טובה.
1: צריך לבוא עם אותה גופייה הפרק הבא, או ש...
0: תבוא איך שאתה רוצה, עם איזה בגדים שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה.
1: All right.
0: תבוא שוב עם קוואי?
1: נראה, אני לא יודע, זו החלטה שאני מקבל 5 דקות לפני שאני אצא מהבית.
0: לא, עזוב, כבר, לא, עזוב. שאנשים לא יתבלבלו, שירואים את זה ביוטיוב, שהם יבינו שזה שני פרקים שונים.
1: אוקיי.
0: שירו שיש שפע של פרקים.
1: סגור.
0: יאללה, ביי, תודה.
1: ביי.
2: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: Speak and Roll.
4: Speak and Roll.
5: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
6: פיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 347, שלום ארז אדלשטיין.
7: חתימה טובה.
6: חתימה טובה, איך היה הצום?
7: אני לא צם.
6: לא צם, אוקיי.
7: לא מתבייש להגיד את זה. עוד פעם, זה לא ש... אצלי בבית צמים דרך אגב.
6: אוקיי.
7: כולם, אבל אני לא צם, עכשיו זה כמעט ולא אכלתי. שתיתי טיפה, חיכיתי לארוחה השוברת. אתה יודע למה אני לא צם?
6: למה אתה לא צם?
7: אתה יודע מתי צמתי פעם ראשונה?
6: דבר איתי.
7: אני נולדתי ב-1961.
6: אוקיי.
7: ב-1973, בשנה שעליתי לכיתה זין, וכאילו בר מצווה בסוף השנה, וזה הרגשתי ילד גדול. התחלתי לצום אז. ואחר כך, הגעתי למסקנה שאם אני כבר צמתי, וקרתה מלחמה, ומלחמה קשה, אחי היה אז בצבא, קשה לי, אני, קשה לי עם זה. קשה לי עם זה, עם האירוע, הייתי בטוח. אוקיי, אז זה ככה, איך אומרים?
6: עלי עצום קשה, את האמת. אני אגב לא יודע למה אני צם. מהצד השני אני אומר.
7: אני מכיר הרבה אנשים...
6: אני צם, ואני לא יודע למה אני צם.
7: אני מכיר הרבה אנשים שאוכלים לא קשר, ודברים כאלה.
6: ואת מה אין לצום?
7: ויום כיפור צמים כמסורת, ככבוד, כמשהו...
6: כן, יש שם אלמנטים של כבוד, כן. יש אלמנטים של מסורת.
7: אני לא צמתי, אבל ממש... זהו.
6: כן, אני תמיד שמח שזה מאחורי, זאת אומרת, זה יום קשה, כי בסוף קשה, וגם להורים עם ילדים, אתה יודע, לצום עם ילדים זה עוד יותר מסובך, אבל עברנו גם את זה, ואנחנו כבר מסתכלים קדימה לכיוון החג הבא. אנחנו בין חגים בתקופה הזו.
7: לפחות הסוכות הראשון יוצא גם בוויקנד, אז זה כאילו לא
6: מה
7: יוצא.
6: מה זה עוזר אם יש שבועיים חופש לכל הילדים?
7: גשר, עשו
6: מה
7: גשר.
6: מה זה עוזר
7: גשר.
6: לי? איך זה עוזר מאוד... לי הסוכות א' וסוכות ב' הזה?
7: זה מאוד חשוב הגשר הזה.
6: זה יותר מרגיז אותי מכדורסל, תדע לך. סתם, את האמת
7: מה, בכדורסל אף אחד לא מתרגז, כולם רגועים.
6: ממש.
7: אין לחץ.
6: לא מחליפים, הכל בסדר, על מי מנוחות, קדם עונה, הכל רגוע.
7: כן.
6: אנחנו יום רביעי, 12 בצהריים, זאת אומרת 31 שעות.
7: לפני פתיחת?
6: לפני פתיחת עונת היורליג של 26-27, ולפני כדור הפתיחה

0: גם של הפועל תל אביב וגם של מכבי תל אביב, ששתיהן משחקות מחר. אז אנחנו נתעסק כמובן בזה, וגם במה שאנחנו רואים בגביע ווינר בשבוע האחרון, ועוד ועוד, וככל שיותר לנו הזמן. לא היה לנו פרק אחרי הסופרקאפ החברתי, אבל אז נגיד שני דברים. אחד, אין שום קשר בין מה שראינו בסופרקאפ החברתי למה שנראה מחר בפתיחת עונת היורוליג, ושתיים, לא הופתענו משום דבר שראינו בסופרקאפ החברתי, כי אנחנו יודעים שלמכבי תל אביב יש יתרון על הפועל תל אביב בגרסה הישראלית, אפילו יתרון משמעותי, עד שהפועל תל אביב לא תפתור את הבעיות שלה בתוך עצמה, בהיררכיה הישראלית, וגם ברמת הזרים שמתאימים לשחקנים הישראלים שיש לה, עם כמובן כוכבי תומר גינת והפציעה שלו שמשפיעה מאוד על הפורמט של הפועל תל אביב, עד שזה לא יקרה, הפועל תל אביב יהיה לה מאוד קשה להתמודד עם מכבי תל אביב, שזה באמת לא השתנה בשום דבר משנה שעברה, אולי אפילו הפערים גדלו, מכבי תל אביב, הפורמט הקבוצתי שלה הוא זהה כמעט ליורוליג, והפועל תל אביב, הפורמט שלה ביורוליג, הוא פורמט אחר מהפורמט בליגה הישראלית, ולמרות שהם אמרו בהפועל תל אביב, לכאורה שהם למדו משנה שעברה, זה לא נראה ככה, לפחות לא במשחק הזה.
1: אז אמרת בשבוע שעבר שמכבי תל אביב בנויה לפחות, שבכל עמדה יש גם זר וגם ישראלי, שיכולים להחליף אחד את השני, וזה אחד המפתחות, היה בזמנו, כשהיה חוק רוסי יותר נוקשה, ששלושה זרים ושניים, חיפשת תמיד מחליף בכל עמדה, כדי שתוכל לא לפגוע בסכמה הקבוצתית, ופעם שנייה גם שחקנים שיכולים לסייג ביותר מעמדה אחת. אז קח את מכבי תל אביב, אתה יודע, רכז, סקנד גארד, שלוש, ארבע וחמש ישראלי. מי שלא יודע את השמות, אז נגיד ים אדר, ג'ון די ברטולומאו, וויל ריימן, טי ג'י ליף.
0: וסורקין.
1: עזוב, חמישיית זרים, תלביש אותם ימינה שמאלה טיפה. פועל תל אביב, אוקיי, חמישייה, אתה יודע, חמישיית זרים, יאללה, סבבה, הכל בסדר. מיצ'יץ', בלייקני, קופי, עזוב, אני לא נכנס עוד עם קופי, זה,
0: לידי ואותור.
1: אותור, בישראלים, קצת מס, טיפה בלגן. אז נכון, תומר גינת בארבע חסר, ואתה זוכר שבשנה שעברה בסדרת גמר, תומר גינת, גם אם לא היה בכושר C, וגם אם חזר מפציעה, סידר להם טיפה את ההיררכיה, אבל יש שם קצת, אתה צריך לסק עם קרינגטון שלוש פתאום, אתה קרינגטון, לא יודע, עכשיו החבר'ה לא בכושר, הם פשוט לא בכושר, כי אולי אי אפשר להתאמן 20 איש, וגם ב-20 איש אני לא ראיתי אימון שלהם, ואני לא יודע איך מעבירים אימון עם 20 פלוס, סביר להניח שבחלוקת הדקות הם לא מתאמנים שווה כמו שחקני מפתח. אתה מבין, כאילו מתחילות חמישיות באימון לרוץ 5 על 5, אז זה יותר הסירייה הראשונה, ה-11 זרים פלוס קרינגטון. אנשים קצת אחר כך לא נרשמים למשחקים, למרות שראינו ניסיונות במשחקי ההכנה שהיו, שלא היו ברמה הכי גבוהה, אמרנו את זה. כן לשלב פה ושם, היידיגר, קצת ברטימור, קצת איתי סגב. אז זהו, זה השני דברים. איך הם פותרים את זה? לא יודע אם זה בכלל הדבר שמטריד אותם. זה מן הפה, זה מן השפה, איך אומרים?
0: לחוץ.
1: כן, כי הליגה חשובה לנו ותואר בארץ, אבל אתה יודע שמרב המאמצים נעשים לסיפור היורוליג.
0: כן, אנחנו, אני חושב שגם זה נאמר בפה מלא, עוד פעם הם אומרים, ואני בטוח שהם רוצים.
1: מי לא רוצה?
0: וגם, אתה יודע, הם השקיעו כסף, גם בקרינגטון, וגם בתמיר בלט, השקיעו הרבה כסף להביא את השחקנים האלה לקבוצה, בשביל הסגל הישראלי שלהם. לכאורה לפחות, בתמיר בלט אנחנו כבר דיברנו הרבה על הסוגיה הזו, יכול להיות שהאירוע, הסופרקאפ, אולי חידד את ההבנה, לא שאני חושב שהיה צריך לרדת, ברור שתמיר בלט יכול לתרום להפועל תל אביב במסגרת המקומית.
1: לא בטוח שבסגנון המשחק הזה.
0: לא יכול לתרום בכלל?
1: לא בטוח שבסגנון המשחק הזה. בהרבה בידודים, בהרבה אחד על אחד, לא בטוח, הוא יותר של קצת תנועתיות, קצת יותר אקשן, קצת להיכנס לפיק אנד רול מתנועה, קצת לקבל יותר מפיק אנד רול אחד.
0: אבל אפשר אולי, אתה יודע, עוד פעם, אנחנו לא יודעים, בונים עליו, לא בונים עליו, רוצים אותו, לא רוצים אותו, אם הוא משחק יחד עם אוטורו, אתה יכול לזהות את הפוטנציאל הרי.
1: ומה עם סך לידי, עם כולם.
0: כולם, אפשר לזהות את הפוטנציאל, מה הוא יכול לעזור להפועל תל אביב, אבל עד ש... עוד פעם, יכול להיות שמדברים פה עכשיו בשני ראשים, אנחנו שומעים

0: דברים שאומר סתיו שחם מצד אחד לגבי תמיר בלעד, ומצד שני את מה שאיתוליס אמר במסיבת העיתונאים, שהוא אין לו מספיק מידע כדי לעסוק בנושא הזה.
1: יהיו הודעות בהמשך, זה משהו אסטרטגי של המועדון.
0: כן, אז אתה מרגיש שעדיין העסק הזה הוא ברמת אולי אפילו משיכת חבל, מי יותר חזק. ובאמצע עומדת הפועל תל אביב, ועוד פעם, המסגרת המקומית, והמפגשים האלה החשובים של הפועל תל אביב עם מכבי תל אביב, עם כל הכבוד הסופרקאפ החברתי, אמורים להגיע בסוף העונה. הם יצטרכו לפתור את זה עד אז. עכשיו יש להם שבועיים יורוליג, כשבתווך הם בגביע ווינר, ולא נשווה את הפועל באר שבע למה שכמובן מכבי תל אביב או כל קבוצה.
1: אגב, הפועל באר שבע זה משחק פתיחת העונה של הפועל תל אביב בליגה.
0: נכון. וגם עושים אתם ברבע גמר גביע ווינר, אבל זה יהיה בשבת. אז יש לנו שני משחקים מחר, פועל תל אביב נגד ביירן, ומכבי תל אביב מתארחת אצל וילרבן, נלך כרונולוגית, פועל תל אביב זו שפותחת, ושוב, נחזור למה שאמרנו בהתחלה, סיפור אחר לגמרי, קבוצת היורליג של הפועל תל אביב, אם דיברת על מסודרת לפי עמדות, מסודרת לפי עמדות.
1: לפי כמויות.
0: כמויות, אולי יש שם איזושהי בעיה במחליף בעמדה מספר 4, זאת אומרת, ויינרייט הוא גם 4 והוא גם בעצם ב3.
1: זה יותר טוב ממה שהיה בעונה הקודמת.
0: נכון, וזה גם בטח יותר טוב ממה שיכולה לייצא, להוציא כרגע בליגה שלנו. אז אני מניח, לא מניח, כל מה שדיברנו על הפועל תל אביב בשבוע האחרון והשיח היה שלילי מבחינה מקצועית, עזוב, יש שם בעוד מחוץ למגרש, אבל השיח מקצועי, השיח שלילי, היורליג זה אירוע אחר לחלוטין, שידרנו אנחנו שנינו את הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן לפני שבוע וחצי בטורניר ההכנה בקליארי, גם לא נשליך מזה יותר מדי, מה עשו שם, מה נראה מחר.
1: הם כבר התחילו את הליגה מן הסתם.
0: ביירן ניצחה את במברג השבוע 36 הפרש, זאת אומרת שגם היא לא התאמצה יותר מדי, או יותר נכון עשתה את זה קל מבחינתה.
1: יש שם פוטנציאל? לא הייתי מקל ראש בבמברג כאו זה.
0: בבמברג. אתה מדבר בביירן, גם בבמברג.
1: במברג, טוב, לנו יש שם אוכט יותר.
0: אנחנו מושקעים בפנים.
1: כן.
0: לא מזלזל בביירן.
1: לא מזלזלים, גם הפועל תל אביב, זה אחד המוקשים הכי גדולים. אנחנו לא יודעים כמה דקות יקובייטיס ישחק, הוא מתחיל לחזור לעניינים. עזוב, האוסטין ויילי בצבע, ואני לא נכנס לאופס, ולוצ'יט שלא שיחק במשחק ההוא.
0: ראינו את בושאמפ, שהיה מצוין נגד הפועל תל אביב.
1: עוד איזה...
0: יש להם אופציות לווינגים, חמישיית פורוורדים.
1: נוריס.
0: כן?
1: ראינו אותו, את האתלטיות, את האורך שהוא מביא. לא הייתי מקל, והניסיון, פויטמן, אופס, לא, ממש לא הייתי מקל בהם.
0: זה לא, שוב, עוד פעם. זה משחק פתיחת עונה סביר, בטח שאתה מארח. אתה יודע, אם היית מתארח במינכן, באולם החדש, אולם מלא, לא קל לנצח שם, ראינו בשנים האחרונות, קבוצה שכמו תמיד ביירן בסוף היא שומרת על איזשהו, הם כל הזמן שומרים על פרופורציות, הם לא יוצאים מגדרם, הם כן הביאו גם את דוויין וושינגטון, אבל אני לא בטוח שהוא ישחק, הוא היה פצוע עד כה בהכנה ולא
1: תבין,
0: ראינו אותו.
1: תבין, זו קבוצה שמבחינה כלכלית, אם הם רק מקבלים החלטה,
0: אור ירוק,
1: שהם
0: בהכל.
1: משתוללים,
0: כן, נכון.
1: יחד החיבור עם האוליין, עם הכדורגל, כן. אז...
0: ואתה יודע, עוד פעם, אנחנו, ביירן מינכן כמובן מעניינת אותנו במובן מסוים, אבל בסוף אנחנו נסתכל על הפועל תל אביב, ומה היא יכולה לעשות במשחק הזה. ראינו במהלך ההכנה, אני מניח שזה גם מה שיקרה מחר, שהחמישייה המסתמנת של הפועל תל אביב לעונה הזו, בטח ביורוליג, זה מיציץ' עם בריינט בעמדה מספר 2, קופי, לידי ואוטורו. אני מניח שלשם, אתה יודע, זה אמור ללכת למקום הזה, כשאתה מסתכל גם על, אפילו אתה יודע, אתה מסתכל גם על הצד הגנתי, אתה אומר, קופי, או שהוא שומר על הגארד, אבל אז אתה צריך מישהו שירוץ אחרי אנדי אובסט. מיציץ' פחות מתאים לו לרוץ אחריו, אולי מתאים לו לקבל שחקן קצת יותר גבוה, שהוא יתמודד איתו בפוסט-אפים ובפיזיות.
1: אבל אם הם משחקים, איך הם יפתחו שם? שקובייטי סיפתה?
0: אני חושב שהולץ פותח אצלהם בחמישייה.
1: הולץ זה מסדר למיציץ' את ה... את החוסר התייחסות.
0: אותו, אנחנו צריכים לראות, אתה יודע, אובסט, עולה עם לוצ'יץ' עם הניסיון, נותן לבושאמפ כי הוא רוצה לתת לו את האופציה, מה עולה ב4-5 שלו זה ויילי, וה4 שלו יש שם דסילבה, יש שם אופציות, יש שם המון אופציות, קבוצה נחמדה מאוד בעירים.
1: הוא מאמן חדש, חסר ניסיון ביורוליג, אנטון גבל, סלובקי, שהיה... שחקן, גם בביירן, גם בנבחרת הגרמנית, שהתחיל פתאום לאמן באולם. זה אליפות, ופתאום עבר לבמבר, גביע, והמנהל המקצועי של ביירן הוא היה באולם, הביא אותו. אז שושלת חדשה מתחילה.

0: אחרי משפחת פסיץ'.
1: עכשיו אתה אומר, עונה ארוכה, 38 משחקים, לכולם ברור, אבל הפועל תל אביב יש לה שאיפות מוגדרות, היא רוצה לסיים טופ 6, היא רוצה להבטיח לעצמה מקום ביורוליג בעונה הבאה, ללא קשר כרגע לשיטת הרישיונות, ויש משחקים שהיא חייבת לנצח. ביירן מינכן בבית, זה מאסט ווין מבחינת הפועל תל אביב, אולי שנה שעברה זו הייתה עונת הבכורה, אתה יודע, היה לנו הרבה שיחות לפני שנה שעברה, לפני בתחילת העונה שעברה, מה הפועל תל אביב צריכה לעשות, או איך הפועל תל אביב מתמודדת עם חוסר הניסיון שלה ביורוליג, היא הוכיחה שהעובדה שיש לה שחקנים, שיש לה ניסיון יורוליג וניסיון יורוליג גדול, השחקנים הביאו את הקבוצה למקום הזה שהייתה צריכה להיות בו. עכשיו זה כבר עונה שנייה של הפרויקט הזה ביורוליג, עם שחקנים, עם ניסיון, שממשיכים גם בסוף, יש חלק די משמעותי מהתמהיל של העונה שעברה, שכן ממשיך בהפועל תל אביב. אז אני חושב שהיא אמורה להתמודד עם מבחן של, כמו ביירן מינכן, היא אמורה להתמודד איתו בבית שהוא לא הבית שלה בסופיה.
0: עכשיו יש פה עוד כמה נקודות, מכיוון שקריס ג'ונס איננו, שזה היה אינסטנט אופנס, זה הופך את בלייקני, המשמעות שבלייקני באינסטנט אופנס גדולה מאוד. Okay. אלא אם תבוא ותגיד לי שג'רמן...
1: אני לא בטוח שהוא נרשם אחר אפילו.
0: אז, שהוא באירוע, בגלל זה, אתה יודע, אני שומע, קורא... בכל אופן, אני לא חושב שהוא... זאת אומרת, שסטורנסקי נכנס, זה סוג משחק אחר. זה סוג משחק אחר שסטורנסקי משחק. אז כן, הרבה אתגרים להפועל תל אביב מחר. להתחיל לחבר את האירוע, להתחיל לרוץ באירוע הזה.
1: אז הפועל תל אביב נגד ביירן, זה מחר ב7. אחרי זה ברבע ל10, מכבי תל אביב מתארחת אצל וילרבן. אני צריך להגיד את זה בצורה הכי מכבדת לגבי וילרבן, הייתה לה הכנה...
0: הפרסה הכי גדולה של הקיץ.
1: נכון, ואחרי זה בנתה קבוצה שלא דומה למה שהייתה אמורה להיבנות שם, מי שלא מכיר את הפרקים הקודמים, נכנסו משקיעים, המון כסף לכאורה, בסוף המשקיעים האלה לא העמידו את התקציב, או שלא, או לא,
0: יבואו
1: או
0: רק
1: לא,
0: בשנה הבאה,
1: או שלא היו את המשקיעים, ואז התקציב נחתך, ופרנסיסקו, וטייס, והרמוני ברוק, שחקנים שכבר חתמו בווילרבן, אז עזבו חלק בהשאלות, חלק בהעברה, ווילרבן בנתה קבוצה אחרת, תחת טוני פארקר, שכן נשאר, שכן, קיבל את המינוי כמאמן עוד בתחילת הקיץ, והחליט שהוא ממשיך עם הקבוצה שהיא באמת, שהיא בעצם הקבוצה שלו, אבל וילרבן בהכנה רעה מאוד, הפסידה כמעט את כל המשחקים שלה.
0: ביום ראשון האחרון.
1: הפסידה בסופר קאפ הצרפתי, לטי-ג'יי פארקר, אח של.
0: לרואן.
1: לרואן. פעמיים הפסידה בהכנה לרואן. וזה המון המון סימנים מדהיגים מבחינת וילרבן, שלא נראה, אתה יודע, באמת לא נראה את הטוב בהכנה הזו. אז אתה יודע, הפסימי שבי אומר, אתה יודע, אני מסתכל מנקודת המבט של מכבי תל אביב, העובדה שהם פייבוריטים בפער, היא כאילו מדאיגה אותך בראש מצד אחד. מצד שני, מכבי תל אביב, תשחק את הכדורסל שלה, אני לא חושב שלוילרבן יש תשובה הגנתית לקצב שמכבי תל אביב משחקת בהתקפה. אני לא חושב שיש לה תשובה, כי היא גם קבוצה מבוגרת, והיא גם קבוצה שיש לה הרבה מאוד שחקנים שלא מכירים את הכדורסל האירופאי בכלל, ולא מבינים, הם לא יודעים איפה הם נמצאים אפילו.
0: אז קודם כל, שאתה תגיד, לא אתה ספציפית, שאנחנו נגיד שהכדורסל הצרפתי לא עומד בקצב של מכבי תל אביב, זה נשמע מטורף, כי אנחנו יודעים באיזה קצב פריז שיחקו, באיזה קצב מונקו, ואנחנו יודעים שגם... מונקו בזמן, לא מונקו, וילרבן בעונות הקודמות, גם אם היא הייתה בתחתית, היה קשה לנצח בליון.
1: נכון.
0: היה מאוד קשה, קץ ומשחקים חופשי וזה. עכשיו, תראה, עוד פעם, אני לא מקל ראש במשחק הזה.
1: בוודאי.
0: כי אנחנו
1: משחק מכירים, ראשון, אתה לא יודע מה
0: אנחנו מכירים גם את מכבי. אנחנו מכירים את מכבי, לא מצאו את האנרגיות, אני מכיר את המשפטים כבר, לא היה אנרגיות, אז תדאגו לאנרגיות מעכשיו, לגמור את המשחק מההתחלה. מההתחלה, להיכנס ליורוליג ברגל ימין, להתנפל על פטי, פטי, אנחנו לא ראינו באירופה יותר מדי את פטי, ראינו אותו רק ב-NBA, בשנה שעברה הוא הלך לטנריף וראינו אותו אצלנו ב-BCL, טוני פארקר, כיוצא סן אנטוניו וזה, חסד נאורים, הביא אותו, מאוד מעניין יהיה, אבל מחר דיברטולומיאו לא יבקש ממנו חתימה, הוא יקרא לו את החולצה, הוא ייכנס לו לתוך הגופיה, גם קיטון וואלס, גם אם זה צריך להיות ים הדר, ייכנסו לו לגופיה, כי הוא, אתה יודע, הוא מכונת אש, הוא יכול פתאום בכמה שניות, למרות שהוא לא בכושר הכי טוב.
1: לא היה טוב בגדעון, הוא לא היה טוב בסופרקאפ, מי שטוב היה שם טוב זה הווטרס.

0: מסה שם?
1: בודי על מסה שם.
0: יש קבוצה צרפתית. יש קבוצה צרפתית שמסגד את קבוצה ישראלית, ומסה לא נמצא?
1: עוד פעם. אי אפשר לזלזל באף קבוצה ביורוליג, אבל ההכנה של וילרבן, והתמהיל הזה שנוצר שם באמת בכלום זמן, ולא במתכוון, זה ייצר להם המון בעיות. ועם זאת, משחק ראשון של העונה, בבית, פרויקט חדש, עם שחקנים מנוסים, שיכול להיות שבהכנה הם משחקים בצורה X, וכשמתחילה העונה הם משחקים בצורה אחרת, אז עוד פעם, זו פתיחת עונה למשחק חוץ, מבחינת מכבי תל אביב, כמו שאמרנו על הפועל וביירן, יש גם משחקי חוץ ביורוליג, שכדי להגיע למקומות שאתה רוצה לעשות, זאת אומרת, פליין בואכה פלייאוף, אתה צריך לנצח בווילרבן.
0: חד משמעית, ואנחנו מכניסים את זה לתמיל הגדול של כל התמונה, בסוף השבוע גם מכבי וגם הפועל יחזרו ארצה כדי לשחק בווינר.
1: נכון.
0: ואז ייסו לשבוע כפול.
1: נכון.
0: אז הפועל מסגת בשבוע כפול שלישי וחמישי, מכבי מסגת בשבוע ברביעי ושישי.
1: זה גם מתאים, כי הפועל ישחקת שבת שלישי וחמישי, ומכבי ראשון רביעי שישי.
0: אנשי המנהלת יודעים את האירוע הזה, ומתחשבים בקבוצות, אז אנחנו מכניסים את זה לכל התמונה, והלו, בשבוע הבא כבר אין הנחות. זה הכוכב האדום להפועל, ובשקטש למכבי, ואז יש לנו פנתינייקוס.
1: לריאל מדריד?
0: ריאל מדריד ופנתינייקוס. זה כבר...
1: אנחנו יודעים בדיוק את הטבע של עונת היורוליג. אתה מתחיל, הפסדת במקרה את השבוע הראשון, אתה בשבוע כפול, הפסדת פעמיים, אתה ב-0-3, לא, אני אומר, סתם,
0: אתה מתבלבל מגביע הווינר שלנו.
1: אצלנו הלחץ הוא שונה. אבל אתה יודע, ברור לך שדינמיקה, והפועל תל אביב הוכיחה את זה מעולה שנה שעברה, הדינמיקה החיובית שהייתה שם בתחילת העונה, מבחינת המצחונות והקצב והמקום הראשון, זה בסוף, כשהגיע המשבר, הניצחונות האלה, הקושן, הריפוד שהיה להם מתחילת העונה, זה מה שהביא אותה, מה שהביא אותה בסופו של דבר, להגיע לפלי אוף. ואתה יודע איפה אתה צריך לנצח, ואיפה זה בונוס אם אתה מנצח. ואם נסגור את הדיון הזה, שתי הקבוצות הישראליות, בסגלים שלהם, צריכות לנצח את המשחק הראשון של עונת היורוליג.
0: נכון.
1: ופה זה נגמר. לא נוריד ציפיות מהשבוע הראשון לפחות.
0: גם בקבוצות חושבים ככה דרך אגב, זה לא שאתה הולך אנטי...
1: כן, זה לא דלאפ.
0: בדיוק, מה זה דלאפ?
1: דעה לא פופולרית.
0: אוקיי, סוף. יש עוד משחקים אחר ביורוליג, ככה לכל חובבי הז'אנר שמחכים לזה, ריאל מדריד, אלופת הסופרקאפ, החברתי.
1: החברתי של היורוליג.
0: נשארה בדובאי, ותשחק נגד דובאי, משחק מאוד מעניין, אולימפיאקוס בבסקוניה, מאוד מעניין לראות לאיזה כיוון האירוע הולך, ברצלונה, שראינו את האקס שלה, לא רק ים הדר, לפרוביטולה, נותן לה 9 שלשות, משחקת נגד הנדולו, שיש תחושה שהיא יכולה להיות בדרך בחזרה.
1: גם בשנה שעברה הייתה לנו את התחושה, אז אנחנו נחכה ונראה. אם אתה כבר בעניין, אז רק נסגור את סיפור היורוליג. דיברת בשבוע שעבר על הפגישה של שמעון מזרחי, ואתה יודע, ראשי מכבי תל אביב, שאמורים להגיע לאבו דאבי, ובאמת זה קרה, באמת הייתה פגישה. יצאה הודעה אחרי הפגישה שהמילים החשובות בה זה כרגע אין שינוי, זאת אומרת הייתה הודעה מאוד יפה,
0: יגיע לארץ, אבל
1: הוא יגיע בסדר, צ'וס מנכ"ל היורוליג, צ'וס בואנו. יש לי משהו קטן להגיד על הסופרקאפ, לפחות אתה יודע, בסוף היורוליג בניגוד ל-NBA בנוי על הקהל שלו, וכשאתה עושה אירוע כזה בסוף שהוא אירוע פלסטיק לגמרי, פלסטיק, זה אגב גם הטענה שלנו נגד הפיינל פור, שהוא נמצא במקומות ניטרליים, ואז אתה מאבד את הקהל. לשחק את הסופרקאפ של היורוליג מחוץ לאירופה, אתה מאבד את העניין. אני ברור, הכל ברור, הכל ברור, הכל ברור, אבל אתה יודע, אתה אומר, אני כצופה ניטרלי, הכדורסל היה מעולה. משחקים צמודים, דרמות, אחלה. וזה ימשיך להיות אחלה. אבל זה לא היורליג. זאת אומרת, היורליג צריך את הקהל כדי להוסיף לכדורסל ולאיכות שיש.
0: אז אני אתן לך שתי הערות על זה.

0: יכול להיות שתגיד לי, אתה מיושן, העולם הלך כבר לעולם גלובלי ואחר, ב-NBA אין הגבלות, לי כמות הזרים ביורוליג מפריעה. מפריעה. לא בגלל הפועל תל אביב, שלקחה את זה לקיצון. אז
1: אתה רוצה 6 ו-6?
0: אני רוצה כמו בליגה, תן עוד איזה גרי ששחקן אחד, ולא שאני אקבל אס-אמס בתחילת המשחק של אולימפיאקוס, מי היוונים של אולימפיאקוס בחמישייה? אני מכיר את הציניקנים ואת השאלות, אני מכיר את כל הזה.
1: הפועל תל אביב לא המציאו שום דבר.
0: אני לא.
1: אתה יודע, גם קבוצות, קבוצות שלכאורה מייצגות את בסקוניה, שמייצגת את הבסקים בויטוריה, אין שם ספרדים בדרך כלל. הקבוצות הטובות של בסקוניה היו בלי ספרדים. זה לא פגע אגב בזה שהמועדים אהבו את הקבוצה.
0: תראה, קודם כל זה לימד אותי מישהו שבאתי לגליל. אמרת לו, תשמע, א' ב' ג', אמר לי, הלו, לקחנו פה אליפות עם 5 מתאזרחים, תגיד, הקהל, כל הקיבוצניקים, תן להם ניצחונות, אתה תראה את האולם מלא. אז אני מכיר גם את התזה הזו. אפרופו לגבי בסקוניה, בזמנו, כל הסיפור של הארגנטינאים, אתה יודע, ארגנטינאים, ספרדים, עם הדרכון האיטלקי, כל הקשרים, אז עוד, איך אומרים, זה כאילו המתאזרחים שלנו, כי גם מכבי תל אביב בזמנו לקחה עם הבוטרייטים והסילברים את האירוע, וגם נבחרת ישראל הייתה עם ברי לייבוביץ', עם שלחטר, עם קפלן,
1: יהודים,
0: הכל בסדר, וגם חלק מהם גדול נשאר, כן? נשאר בארץ, שלחטר וקפלן, משפחות פה בארץ, טלברו, אנחנו בעד, חס ושלום, לא נגד, נהפוך הוא. זה דבר אחד. דבר שני, איפה מראה, כפריסין, יש איזה פתרון בינתיים.
1: אני בעד להעביר את המסכן לקפריסין.
0: חד משמעית, זה מקל על כולם, על האוהדים. אז קודם כל, כמי שהיה בקפריסין ונבחרת ישראל, בצוק איתן נדמה לי, ההבטחה בקפריסין מטורפת. מטורפת, תאצ'ווד, מטורפת.
1: גם יש אולם יפה, חדש, שנבנה
0: אירופה. אז יש את האולם, אפות אירופה, ובדיוק בוא נקווה שבאמת יוכלו לעבור לשם, זה מקל, כי טיסה קפריסין,
1: זה אפילו יוכל לתת לאוהדים אולי הזדמנות
0: פעם
1: להגיע.
0: פעם אחת אוהדים, ופעם שנייה אתה גומר משחק, אתה לא, אתה חוזר בלילה, אתה חצי שעה פה, ואז אתה למחת.
1: ובוא נקווה שזה יהיה פתרון זמני,
0: כי גם הבנתי שירושלים אומרים פתאום אתמול, קפריסין עדיפה לנו מבלגרד.
1: אני מסכים. למה? אין סיבה של, אם יש אופציה כזאת ומאפשרים בקפריסין, זאת האופציה אולי המיטבית לקבוצות הישראליות, זה הכי, זה יודע, זה כמעט כמו לטוס לאלץ, זה
0: בדיוק אותו
1: זה
0: דבר.
1: ממש קצר, וזה יפתור הרבה בעיות לוגיסטיות, ואני שוב מקווה שבאמת בחודשים הקרובים איכשהו ייפטר פה, אני לא יודע, לא יודע, אין לי, אני לא אופטימי, כן, אבל זה מה יש כרגע בסיפור הזה של אירוח המשחקים בישראל. אז אנחנו סוגרים את סיפור היורוליג ונעבור לסיפור הליגה שלנו, ונתחיל עם הפועל ירושלים ולורנזו בראון. שבוע שעבר, אתה יודע, זה היה עוד שם. השבוע חונו מפרסמת, האירוע הזה עולה מדרגה לכיוון חתימה, ראינו אפילו כבר שהבת הזוג של לורנזו מפרסמת את זה ברשתות החברתיות. זה מתכתב, מתיישר לזה שלורנזו בראון יגיע לאיזשהו חוזה עם אופציה לחיתוך בשלב מסוים, במקומו של ג'ארד הרפר הפצוע. לורנזו בראון בן 36, לא שיחק מאז ינואר השנה שעברה, בעונה שעברה במילאנו, 13 משחקים סך הכל, זאת אומרת שהוא יגיע לכאן אחרי כמעט 9 חודשים בלי כדורסל תחרותי, גם כשהוא שיחק במילאנו זה לא באמת, לא, הוא לא שיחק הרבה, זה הייתה עונה רעה מאוד מבחינתו, אז אנחנו לא יודעים איזה לורנזו בראון הפועל ירושלים תקבל. ואני לא חושב אני גם לא בטוח שהפועל ירושלים יודעת איזה לורנזו בראון היא תקבל, היא יודעת מה היא מקווה. כנראה, ולא דיברתי עם אנשי ירושלים על הסיפור הזה, כי זה, הם לא יגיבו גם, כי זה עוד לא נסגר, כי זה עוד לא רשמי. כנראה שהאופציות שלהם בשוק לא היו מספיק טובות.
0: זה בדיוק הסיפור, זה בדיוק הסיפור. יש רצוי ויש מצוי. השם של לורנזו, נועה כבר לפני
1: שבוע
0: 10 ימים, כן. כבר השם הזה היא העלתה אותו.
1: כן.
0: סביר להניח שהלכו לאופציות אחרות, לא יודע, לא, גם אני לא דיברתי עם אנשי ירושלים. ההיגיון אומר, ואני לא יודע מה קו המחשבה של ירושלים היה. האם אנחנו מביאים מישהו ומציעים לו רק להיות מחליף, האם אנחנו נותנים חוזה עד סוף השנה, כי אנחנו רוצים גם תעודת ביטוח וגיבוי לכל העונה, האם בחור

0: צעיר, לא מנוסה, עם בחור, אבל זה ההצעה של השוק בתקופה הזאת, ואני גם אוהב את הציניקנים האלה, שפתאום, מקבי, סתם, אני לא רוצה להגיד שם שקבוצה בליגה השנייה, עלה לי על הזה, מקבי רחובות, מקבי מעלה, פתאום הקבוצה בליגה הראשונה, תביא הפועל באר שבע, תביא גארד, מרשים לליגה, ואז ישאלו כל הציניקנים, איך הפועל ירושלים לא הצליחו להביא אותו? זה לא הולך ככה. זה לא הולך ככה. יש איזה...
1: הפועל ירושלים לא תלך בכלל המקומות הזה.
0: לא בשלב של להמר, לא כי הוא זול מי... יש איזה פרופיל, איזה משהו של סוג שחקנים שאתה מחפש.
1: וגם העובדה שבן אדם שחקן מסוים מצליח בהפועל באר שבע, לא אומרת כלום לגבי ההצלחה שלו בהפועל ירושלים.
0: בוודאי. אז בתור ריפלייסמנט, זה הפתרון שהם מוצאים, מה לורנזו מביא לזה, אז אני לא יודע אם זה לורנזו באמת תבוא, אז פעם אחת הוא מביא גודל, ניסיון, ההשתלבות עם סשה אוברדוביץ' היא מעניינת מאוד.
1: הגנה של לורנזו בראון?
0: זה לא, אבל תראה, מה זה הגנה של לורנזו בראון? מסינה, מסינה לקח אותו. התורו, לא ידעת שהוא, כאילו, לא ידעת? אז זהו, ועם כל הפיקנטריה שהוא היה במכבי, ואותו גמר מפורסם, שהיה אחד המשחקים הפחות טובים של הבחור, אבל אנחנו ראינו, והרגשנו שהפועל ירושלים צריכה עוד משהו. יש פה כמה דברים. אחד, ג'יילן סמית, ידענו שהוא בנקר לקבוצה. הוא בנקר לקבוצה.
1: אתה יודע מה תקבל.
0: שני צידי המגרש, אופי, ניסיון, חיבור לזוסמן, שהבנתי ממנו שהוא חוזר למשחק נגד הרצליה ביום שישי, גם כן
1: חשוב
0: משחק
1: מאוד,
0: מאוד מעניין. אובר, אתה רואה בדקות משחק ובביטחון שהוא משחק, שהוא נסוג טיפה אחורה. ואתה מדבר על
1: בורג,
0: אבל בורג לא פוינט גארד.
1: אבל בורג עשה צעד קדימה.
0: אבל בורג לא פוינט גארד.
1: אבל הוא משחק פתאום עם שייק מילטון כפוינט גארד. טוב, הכל גם...
0: טוגארד, אפשר לסק עם שני... אפשר לסק עם שני גארדים. התקפה, אפשר לסק. יש דברים מיוחדים לעשות, יש דברים אחרים, יש דברים שונים. להגיד לך עוד פעם שכל אחד פיק אנד רולר וכל אחד זה, אז זה כדי, איך אומרים, למצות פחות או יותר את סיפור הקו האחורי. אני רוצה לקוות בשביל ארפר באופן אישי ובשביל ירושלים. הרי כל הזמן מדברים 4 חודשים, 5 חודשים. אחר כך אומרים, שמה, ארפר עם האופי שלו יחזור לפני הזמן, אז אני לא יודע מה הפרוטוקול המדויק של אירוע פציעה, אבל שהוא יחזור, הלו, היורוקאפ מתחיל ביום שלישי הקרוב כבר. והפורמט הוא 4 בתים של 8 קבוצות, 4 ראשונות.
1: תור 4 לעלות.
0: תור 4 עולות. אוקיי, אני רוצה להאמין שהם עושים את זה משחק ראשון ברוסטוק, נגד רוסטוק, זאת אומרת, מה זה משנה בית חוץ
1: כן,
0: כבר.
1: כן, קורא את הלב.
0: אבל נגד קבוצה גרמנית.
1: אמרת ש... אוקיי, בוא נעשה את זה שנייה מסודר. הפועל ירושלים שיחקה בארץ כמה משחקי הכנה, ושני משחקי הכנה רשמיים, נגד אשדוד ונגד באר שבע. נגד אשדוד, מחצית ראשונה רעה, מחצית שנייה יותר טובה. נגד באר שבע, הניצחון הזה, אני אגיד, היה מאוד לא מרשים, זאת אומרת, אם באר שבע לא מאבדת שם 800,000 כדורים, לא בטוח שהפועל ירושלים אפילו מנצחת במשחק הזה, מצד אחד, מצד שני, גם קולת 1 מ-20 מחוץ הקשת, אז בשישי, המשחק נגד הרצליה, מהווה מבחן כבר קצת יותר מעניין להפועל ירושלים, נגד קבוצה שגם אם היא לא בטופ 4, היא עדיין בין ה-4 ל-6, וגם יש לה כלים התקפיים שיאתגרו את ההגנה של הפועל ירושלים.
0: והרצליה וירושלים מסורתית התפתחה איזה יריבות על המגרש.
1: אפילו בגבי הווינר גם.
0: ומחוץ למגרש.
1: דן שמיר, עניינים. די לחכים הברמיזה. הפועל ירושלים עוד פעם, את האמת שהשבוע לא היה לי הרבה זמן לראות את המשחקים, אז לא ראיתי אותם בלייב, וראיתי אותם כמה ימים אחר כך. זאת אומרת, ידעתי מה הייתה התוצאה של ירושלים באר שבע, והלכתי לראות. וכל המשחק, אני אומר, קודם כל, וואו, המשחק רע מאוד.
0: יום שישי בצהריים.
1: המון קהל, המון קהל.
0: אנשים צמאים לכדורסל.
1: לא, שבבה, אבל ירושלים שנה שעברה, משבר עם הקהל. 4,600 בגביע ווינר בשישי בצהריים, זה מספר יפה מאוד. אוקיי? נתחיל מזה. אבל הכדוסל עצמו היה רע. חוץ מלופטון, שהתאקלם מאוד יפה, ואתה רואה מה הוא...
0: ברקלי קטן.
1: למה גם הקהל יאהב אותו, ולמה הוא יכול, בטח במסגרת שלנו, למה הוא יכול לעשות דברים יפים. עוד פעם, נשים את זה בערבון מוגבל. באשדוד אין כלום בצבע, וגם באר שבע

0: שבע, גם לא יותר מדי. הרצליה, שמעלה את ברנס ואת נייט ואת קארטר מהספסל, יש שם אגב שני מצ'אפים, גם קארטר מצ'אפ מעניין, הם די דומים, זאת אומרת,
1: בורטון
0: וגם
1: נגד,
0: ברנס, כאילו ברנס אוקיי. נגד לופטון, אתה יודע, גם בחורים גדולים. אז אולי יש, אבל לא קבוצת הגנה טובה, מהצד השני.
1: קצב מהיר, ומשחק מעניין.
0: משחק מעניין, אתה יודע, הרצליה ראינו אותם, עוד פעם, יש, כל התפיסה שלנו לגבי ההכנה היא אולי מוטה. כי הרצליה הפסידה לעמק 22 הפרש במשחק אימון שלא ראינו.
1: אנחנו לא יודעים מה היה שם, מי שיחק, מה שיחק.
0: ואז מגיעים למשחק נגד ראשון, מנצחים 20 הפרש, תצוגה התקפית טובה.
1: והעמק מאידך.
0: העמק מאידך מפסידה 22 הפרש לגליל עליון. עכשיו ראשון ראינו אותה מפסידה פעמיים. אז מה באמת הרמה של כל אחת מהקבוצות האלה? גם מבחינת הרצליה, שאת הבכורה שלה היא הרי תערוך ב-BCL, ולא בליגה שלנו, גם מבחינתה זה משחק הכנה טוב, הפועל ירושלים, כדי לבחון איפה היא נמצאת.
1: רואים אותנו? שומעים אותנו?
0: נראה לי, לא יודע, מה...
1: אתה יודע מה המשחק הראשון של הרצליה ב-BCL?
0: תגיד לי, אתה בדלונה?
1: ריקי רוביו ו...
0: ולאפו?
1: ולאפו, לאפו.
0: שבהצלחה. חכה,
1: תומיץ'.
0: הוא עוד לא ברור, לא ברור.
1: תקשיב, זה לא יומן, אבל אפרופו, היה מפעל בספרד, הגביע ווינר שלהם, הסוף שבוע.
0: מפוצץ.
1: מפוצץ, הרמה, עזוב, הכל בסדר. בדלונה יצאו למרפסת של העירייה בכיכר כדי להניף את הגביע.
0: סלח לי, סלח לי, הגזמתם. הגזמתם, סלח לי. סופר קאפ, with all due respect, כן?
1: אבל גם ריאל מדריד, בסופר קאפ של היורוליג.
0: זה טועה.
1: מה זה חגיגות?
0: לארון, שמים בארון.
1: גזרו. ותלו את הרשתות על הזה, ואיזה תמוב, יאללה.
0: בקיצור, אני רוצה לראות קפיצת מדרגה מירושלים. זאת אומרת, אם אני מסתכל מהכובע של הקהל, וגם מהכובע של המאמן.
1: תראה, קודם כל מבחינת רישום הזרים למשחק הזה. אם אין לך בעיה בקו האחורי, אתה חייב את ג'יילן סמית ואת מילטון, רודי ולופטון, אתה צריך להחליט על הסנטר. מה אתה רוצה? את האתלטיות של קאקוק?
0: קייקוק,
1: או את האורך...
0: מילטיץ' לא מתאים למשחק הזה.
1: אוקיי. אבל הוא לא שיחק בשבוע שעבר.
0: נכון.
1: אז אתה לוקח אותו לפני יורו קאפ בלי לשחק. האם אתה עושה חילוף בעמדה אחרת, מבטר, כי זוסמן חוזר? אני לא יודע, אני זורק את הדברים האלה. כמה זרים יש להם? אני כבר איבדתי, חסר לי מישהו?
0: הם שישה עכשיו, לדעתי. זאת אומרת, הרפר פצוע.
1: לא, בסדר, הרפר פצוע וזה...
0: יש להם חמישה ואת מילטיץ'. אין להם עוד זרים. הם שבעה זרים, אם אני זוכר נכון.
1: אז אני אבדוק את זה תכף כדי...
0: לא, דיברנו על זה גם במהלך ההכנה.
1: אתה יודע, לך תדע.
0: שבעה זרים בלי לורנזו. אולי לורנזו יהיה השמיני.
1: אוקיי.
0: אז עוד פעם, משחק מעניין. כל המשחקים אגב עוברים לחדרה, ברבע גמר של גביע ווינר.
1: אני אומר עוד פעם, חול המועד סוכות וחול המועד פסח זה רגלים.
0: זה לא חול המועד, זה ערב חג.
1: זה ערב חג יום שישי, לא, אבל יש גם בשבת משחק. ויש בראשון שני.
0: כן.
1: זה פקקי תנועה מטורפים. לכל אלה שבאים, אקדימונה. אקדימונה.
0: כן.
1: יש שווארמות טובות בצומת של חדרה, יש זה. מישהו אמר לי שאנחנו חייבים לעשות פינת אוכל בפודקאסט. אמרת להם, חבר'ה, די.
0: מה, אוכל בר...
1: אוכל דרכים?
0: איפה אוכלים? ליד המגרש.
1: ליד המגרש.
0: היה ימים שהפועל תל אביב שהיו יוצאים למשחק חוץ, היו עושים את זה לאוהדים שלהם. אבל העדים של הפועל תל אביב לא מגיעים למשחק החוץ לצער.
1: סמי, שאול, יש גם פלאפל מצוין ליד המגרש.
0: זה פינה שלך, זה לא פינה שלי.
1: אתה לא אוכל!
0: כמה אני אוכל מחוץ? אני אוכל? אני לא אוכל הרבה במגרשים.
1: תגיד, להלביש אותך יותר זול מאשר להכיל אותך בחייך.
0: אז זה המשחק שפותח את רבע הגמר של גביע ווינר. לאחר מכן בשבת, הפועל תל אביב נגד באר שבע. בראשון, מכבי תל אביב נגד העמק קריית-אתא, זה המשחק היום שמתקיים, ונס ציונה נגד גליל עליון. סוגרות את ריבי הגמר, אז כמה קטנות על מה שראינו בגביע ווינר, אפילו דרך ריבי הגמר האלה. פועל תל אביב נגד באר שבע, באר שבע, אחרונה שהגיעה לעונה הזו, ב-18 באוגוסט התחילה את ההכנות שלה, עד אתמול נגד ראשון היא שיחקה עם שלושה זרים, אתמול הגיע גם ביילי, אז עם ארבעה זרים, לא יודע אם מחתירים מצטיינים לגביע ווינר, אבל לובל קאבל, מקבל את המצטיין של גביע ווינר עם יותר מ-26 נקודות בממוצע. שלושה משחקים שהוא בכל אחד מהם נראה יותר ויותר טוב. זאת אומרת, הוא באמת נתן תצוגה מרשימה מאוד לגביע ווינר, לשחקן שרובנו לא הכרנו אותו, בא מהליגה הפולנית. פגשנו אותו במשחק הראשון.
1: פולנית וליגה שנייה בגרמניה.
0: גיאורגיה.

0: מונגוליה.
1: גם קרישונס בא ממונגוליה.
0: נכון.
1: תקציר הפרקים הקודמים. הגענו לבאר שבע. שמענו את השיר של דיוויד ברוזה בצהרי היום. אבל זה היה בדרך לירוחם. למרכז המסחרי ב... יאללה.
0: כן.
1: ואומרים לנו שבאר שבע יש לנו הפתעה. יש פה שחקן. ומתחיל המשחק. ואתה רואה אותי עושה פרצופים, ואתה אומר לי, התלהבת ממנו. עכשיו, לא התלהבתי מהשלשות שלו.
0: הוא התחיל עם אסיסטים, הוא לא התחיל עם השלשות.
1: יפה, אסיסטים. והוא נותן בזמן הנכון, הוא פוינט גארד שיודע מה המהלך צריך להיות, איפה לחפש את הבן אדם, וגם בהגנה, למרות שהוא לא גדול בגודל.
0: חוטף טוב.
1: חוטף, המיקום שלו נכון, והוא יודע מתי לעשות את העזרה והחזרה. המון דברים שהרשימו אותי, ואני אומר, הלוואי, והוא ייכנס לרשימה של השחקנים בבאר שבע, המולינרים של העולם, והגדה, וחכה, יש עוד כמה שבלייקני, שעשו את הפריצה קדימה. אז פעם אחת, פעם שנייה, תפסיקו, מה אתם מתלבטים למי הוא דומה, מה הוא דומה, גם אתמול גיל ואלי שר מחפשים, רוני בוסני, רוני בוסני, שמישהו יגיד לי שהוא לא זורק כמו הזריקת שש.
0: אז איך הוא לא נחסם אם הוא זורק כמו בוסני? בוסני זרק מהחזה.
1: אבל הוא זורק רק זריקות טובות שהוא חופשי, האמת, שאתמול הוא עשה בלייקני פליי פעמיים.
0: שתי מהלך אנד וואן משלוש, שתי התקפות גם.
1: בדיוק, אז יפה, אז סתם, אמרנו את זה כבר במשחק ההוא, ששידרנו אותם נגד אשדוד.
0: כן.
1: רוני בוסני קטן. עכשיו לגבי האירוע שם. הגיעו שחקנים, גולן גוט, אביבי, שחר דורון, שלא מוצאים את מקום.
0: פליישר.
1: פליישר ירד לליגה השנייה עד כדי כך.
0: לא מצא את מקומו.
1: עד כדי, אני אומר, לא מצא את מקומו ועד כדי כך, ירד לליגה השנייה שחד משמעית פחות מתאימה לו. ובאים. הבנתי שהמאמן הוא שונה באלפי אחוזים מהאירועים שהיו בבאר שבע בעונה. המאמן יושב כל המשחק על הספסל. בחור אמריקאי שגר כבר 30 שנה בגרמניה, בוגר גונזאגה, שאימן קבוצות בגרמניה ובהולנד. יש שם שקט. ואתה שומע את הטיימאוט וההסברים הם של כדורסל וממוקדים. אהבתי. והשחקנים מקבלים ביטחון, ומשחקים לפעמים שהוא מסק אוף דה בול איתן קאבל הזה. ומי מוליך את הכדור?
0: גולן גוט.
1: ואתה מקריא לי מהסטטיסטיקה, תוך כדי משחק. הוא עם 9 אסיסטים. והוא לא ידע שהוא כזה, או שאנחנו לא ידענו שהוא כזה. אז מה, יכול להיות שהוא השחקן הכי?
0: הכי חשוב שלהם.
1: אוקיי.
0: כרגע. עכשיו הגיע ביילי. שהוא שם גדול מבחינת יחסי הציבור, אבל ייקח לו זמן, אתה מול צריך 10 דקות קלה שתי נקודות.
1: רגע, החתימו היום עוד מישהו.
0: לא ראיתי.
1: החתימו.
0: אוקיי, לא ראיתי עדיין. עוד לא רשמי אני מניח.
1: לא, וואלה רשמית.
0: לא, אוקיי. אני לא ראיתי הודעה רשמית, אבל בסדר, אני איתך.
1: אוקיי, זה לא רשמי?
0: לא רשמי, לא רשמי. אבל בסדר, אני איתך.
1: רגע, תן לי.
0: תן לי שם. אני רק אגיד שהם מנצחים משחקים ונשארים במשחקים, למרות שהם עושים המון טעויות, זאת אומרת, הם איבדו בכל משחק, לדעתי, מעל 20 איבודים, וגם יש להם... אוקיי, רותם פלדמן מפרסמת, M.J. ווקר, רק השם, אני לא צריך יותר מזה, גארד מהג'י ליג, עוד גארד.
1: אז זהו, בוא נראה...
0: הוא לא, רגע, אבל הוא 1.96 מטר, זאת אומרת שיכול אולי לשחק גם בעמדה 2, אני לא מכיר אותו, לא מכיר אותו.
1: אז בוא רגע, דרך אגב, הייתה... איך אומרים, היו המון החתמות בימים האחרונים, חולון החתימו שחקן.
0: נכון, סקיילר וויקס.
1: שהוא יהיה אמור לקבל דרכון, זה בכלל...
0: בסדר, אבל כרגע הוא רק ל-BCL.
1: אבל עוד מילה אחת רגע על באר שבע מבחינת הגבוהים. יש להם את קולמן, פתח אתמול בשלושה את המשחק.
0: וזהו.
1: ויש להם את סמית, ששחק בנס ציונה, ואתה רואה ש...
0: אני בסדר איתו, חביב מאוד.
1: אני, אתה... יחד...
0: אביבי ופליישר.
1: אביבי ופליישר, אוקיי, זה מספיק, ואז אתה צריך 3, יכול להיות 4. אז אוקיי.
0: לא, שוב, אנחנו צריכים לראות מי זה השחקן הזה. באר שבע, עוד פעם, הפתיע אותנו שבזמן האימונים הקצר שלה, היא... אז מצד אחד היא מאבדת המון כדורים, מצד שני היא מציגה אופי בכל המשחקים ומצליחה לחזור מפיגורים, למרות שיש לה בכל משחק עד עכשיו רבע שהיא נעלמת מהמגרש. נעלמת.
1: נכון.
0: גם נגד אשדוד, גם נגד ירושלים.
1: מול עשו 6 נקודות, נכון? ברבע השני.
0: גם נגד ירושלים הוא רבע שני עשו 6 או 8 נקודות.
1: גם את המשחק נגד אשדוד שלכאורה מסמן את ה... אנחנו באירוע, אשדוד הובילו, אשדוד הובילו 30 ומשהו דקות, אשדוד לא צריכים לצאת את המשחק, עזוב, שגולן גוט דפק שלשה מטורפת להערכה, אבל זהו, דברנו הרבה על באר שבע, הם לא יכולים להתלונן.
0: לא, סיפור.

0: עוד פעם, אנחנו בעצם ממשיכים, אנחנו עלילה, יש פה קו עלילה שאנחנו ממשיכים איתו. אז זו באר שבע. עוד קבוצה שאני חושב שקצת הפתיע אותנו בגבי הווינר זה גליל עליון. גליל עליון עם ארבעה זרים, סגל ישראלי צעיר ודי צנוע, מביסה את רמת גן בזיסמן, ומביסה את העמק בכפר בלום.
1: טוב, העמק עשו לעצמם מנהג קבוע.
0: מגיעים, הם נעצרים בצומת הגומה.
1: גם בעונה הקודמת, אם אתה זוכר, משחק פתיחת העונה של העמק היה שם, וזה נגמר לא טוב. אז בוא על הגליל. קודם כל, הישראלים שלה עזבו. שחר אמיר, פריצקי, מלמד נשאר, והטרגדיה שקרתה בעונה הקודמת. רגע, מישהו עוד מהישראלים מהעונה? היה להם ארבעה ישראלים.
0: קררה.
1: לא, קריירה לא, קריירה בנס ציונה.
0: כן, לא זוכר.
1: היה להם ארבעה ישראלים, היה להם... תכף אני, תודה, אני כבר...
0: בסדר. הישראלים המובילים שלהם למעט מלמד הזו, נשארו בקבוצה חדשה.
1: אז עכשיו, מושקוביץ' חזר, שזה מאוד משמעותי, מבחינת הניסיון, מבחינת החיבור שלו למקום, לעידן אבשלום, לכל מה שקורה שם. לראות את בלגה ואריאל סלע, שהיו שחקני נבחרת של שרון אברהם מבאים, ואיך אומרים, וביד שהכילה אותם,
0: נוגסים בה.
1: כן, בדיוק. אז זה כיף ומרענן, אני מבין שגם גליל הולכת להביא זר חמישי.
0: אבל בתור מה? בתור חמישה זרים?
1: כן, כן, הם דיברו על זה, דיברו על זה.
0: ללכת לשחק עם פורמט
1: חמישה זרים. דיברו, התראינו במה. אני רוצה להאמין שזה לא שחקן אימונים שיהיה ברוטציה.
0: לא, אני יודע שבתחילת העונה שאני דיברתי עם חלק מהקבוצות, אז כולם אמרו, אנחנו נביא זר חמישי, אבל הזר החמישי הזה לא בהכרח יהיה חלק מחמישה זרים, אלא שיהיה לנו גיבוי באם וכאשר יהיו פציעות. אתה, ברור שגליל עליון, למרות שני הניתחונות
1: שלה. שניידרמן.
0: שניידרמן. גליל עליון ברור שהיא צריכה עוד גיבוי מתחת לסל, כי בסוף יש לה שני סנטרים שהם אפילו לא באמת סנטרים, כאילו גם ברוקס וגם קמפ.
1: קמפ הוא לא סנטר חד משמעית, הוא 3.5-4, זה מאלץ אותם...
0: לברוקס הוא סנטר קטן.
1: כן, זה מאלץ אותם גם לא לשחק ביחד, כי אתה צריך איזה תחליף בהרבה דקות, ככה במשחק פחות שאני שידרתי אותם, אבל יאללה, גליל, הלוואי ויחזור הכדורסל לגליל, אתה יודע כמה אנחנו אוהבים את האירוע? עוד פעם,
0: אני חושב שגם גליל וגם בר שבע, בכלל כל קבוצה שמנצחת בגביע ווינר, בטח הקבוצות האלה, בוא נשים את הכל בערבון מוגבל, לא להסתנבר, זה גביע ווינר, זה עדיין הכנה.
1: אתה מכיר את הקלישה, לפני שהגביע ווינר היה בזמנו טורנירים.
0: בנדל, מה עם טורניר בנדל?
1: היה טורניר תל אביב, טורניר בנדל, ובטורניר בנדל באחת השנים, רמת השרון, א' סמך רמת השרון, לקחה את התואר. וירדה ליגה באותה עונה, אז...
0: אבל עדיין, אתה יודע, אנחנו רואים לא להסתנבר, מצד שני, אתה... אני מדבר על הצד המפסיד, נגיד העמק, זה היה משחק מוזר, זאת אומרת, העמק הובילה ב-16 הפרש, כי פתאום אלה בהתפוצץ שם איזה 4 שלשות, אבל אז העמק שני רבעים, לא קלה סל מ-2. הם זרקו 42 שלשות לעומת 23 זריקות מ-2. אז עם כל הכוכביות על גביע ווינר והכנה ולתת ולחוות, הפועל העמק בשאיפות והציפיות שלה לא יכולה להפסיד 22 הפרש לגליל עליון. אז, בשום מסגרת ובשום עולם.
1: אז ראיתי את המשחק והמנהל המקצועי של גליל עליון יונתן אלון אמר שהוא מאוד אוהב את הסגל. לי יש השגות טיפה על הסגל. אמרתי את זה גם בשנה שעברה.
0: גם בתחילת העונה הזו אמרת את זה כבר.
1: כן, אבל בשנה שעברה, אני רוצה לחדד את זה.
0: היה אדוארדס.
1: אמרתי את זה, והם ניצחו. והתחבר, והסתדר, שדריק, וחילופים אוטומטיים, ווילר ביחד עם אלאג'יה צ'יילץ, אתה זוכר, היה חילופים אוטומטיים, והגיע קיילר אדוארדס, וירה מכל סיטואציה, איכשהו זה הסתדר. ואתה יודע, זו לא קלישה להגיד, אנחנו תלויים בבריאות השחקנים. שם הם תלויים בניב מסגב, עשרות מונים יותר מאשר כל קבוצה אחרת, כי אין לו שום גיבוי. זאת אומרת, הגיבוי נויוביץ' מקסים, עושה את העבודה שלו, חס ושלום, אנחנו כל שידור נשווח את הפרוטייפ הזה של השחקן כמו נויוביץ'. אבל אני חושב, אחרי שאיבדת את קיילר אדוארדס, ואתה מנסה לשחק עם קמרון הנרי, כילד ההולנדי ששם את האצבע בסכר לסתום את כל הפרצות, וגוזמן, אז הוא זרק 7 שלשות, אבל הוא...

0: לא סקורר כמו קיילי רדוורד, חסר
1: הוא לא היה סקורר גם בקלוז, זה לא התפקיד שלו.
0: נכון. גם אם הוא יהיה שתיים פה בסגנון הזה, הוא יותר פיזיק, הוא שחקן הגנה וזה, ואלה בי, ייקח לו זמן להיכנס לנים. אני חושב, אני גם לא נכנס לאיכות הגבוהים, באמת אני לא נכנס.
1: לא ראינו אותה מדי כרגע.
0: אני גם לא נכנס, אני עוד פעם, זה מתחבר למה שיונתן אלון אמר, אני אוהב את השחקנים שלנו, אני חושב שהקבוצה הזאת יצחק קומבו גארד זר. בשנה שעברה, תוך כדי עונה, גם בניצחונות, ניסו לעשות את זה, כי הם הבינו את זה והביאו את אדם סמית. הוא שחק משחק אחד נגד הפועל תל אביב, הפסיד. אני מכיר את שרון אברהם עם האמונות התפילות. הפסידו משחק ראשון בגליל, בהרכב מסוים בשנה שעברה. משחק שני, ניצחו עם נציה, נציה עד סוף העונה עלה בחמישייה. אני מכיר את, את הסיפור הזה. אני חושב שהם צריכים שם איזה קומבו גארד, שחקן שעושה אחד על... אני לא אומר הרפר כמו ש...
1: אתה יודע, נגיד יש להם שחקן שהוא מוכח בליגה שלנו, מליקו, הוא היה מעולה שנה שעברה. בינתיים... ראית אותו במשחק כזה, הוא נעלם. כן. הוא לא היה, הוא לא הצליח
0: בכלל... כי הוא צריך בכלל... קצב. הקצב שקריאת אתה שיחקו בשנה שעברה. עם הגרדים ה... איך אמורים, לא רוצה להגיד,
1: דוחפים,
0: הפנטזיונרים האלה, שכל זריקה היא לא זריקה קשה בשבילהם, וזה פתח גם לו מרחבים, למרות שבאמת הוא שחקן מאוד מעניין, שעם כיוון נכון ועם עונה טובה הוא יכול ללכת הלאה, אבל אני חושב שגארד, גארד יוצר, גארד חודר, גארד שיעזור בהולכת הכדור, ודיברת על כליה, אז הנה, זה עוד תשובה לגבי העמק.
1: אז העמק משחקת היום, הערב, מתי שאתם שומעים את זה, נגד קיאטאטה, במשחק בעצם שהמנצחת ילך לרבע הגמר, קיאטאטה בצרות משלה, דיברנו על הפציעה של סיבנדה, עדיין אין הבחנה רשמית, זאת אומרת, הם עברו כמה בדיקות, ההבחנה הרשמית אמורה להיות בהמשך השבוע, אבל כולם מבינים שזו פציעה חמורה, שתגרום לו להיעדר מספר חודשים, אם לא את כל העונה. אז קיאטאטה בשוק, חפשת מחליף, כרגע הם עם שלושה זרים, נגד העמק, אז זה הסיפור הזה בעצם העולה האחרונה לרבע הגמר. נס ציונה הייתה בסוף השבוע בפולין, ניצחה שני משחקים שם.
0: אדם אריאל חוזר.
1: כולם חזרו, כמעט כולם כבר.
0: ויילי הגיע, יהיה מעניין מאוד לראות אותה.
1: הם קבוצה שאנחנו רוצים לראות אותה, הם נגד גליל עליון ביום שני בחדרה. עוד שתי קטנות.
0: קבי רמת גן,
1: מחתימה את... סליחה, אז ראשון לציון קודם, כי ראינו אותם משחקים. לא יודע כמה זמן נשארנו, אנחנו על 5 דקות בערך. ראשון לציון, כמו שדיברת אולי על העמק, שההפסדים האלה בטח צריכים להעיר שם כמה נורות, אני חושב בטח לגבי משחק הפנים, או המחסור במשחק פנים, קוטה, טרקינג, פרוינד, זה קצת קטן, וכרגע קוטה אולי אפילו, אני לא יודע אם הוא כבד משקל, או אולי זה המשקל שלו, זאת אומרת, זה הפיזיות שלו, זה מה שנקבל ממנו. אז אני מניח שגם בראשון לציון חוקחים בדעתם, האם קו הפנים הזה הוא קו הפנים שאפשר ללכת איתו לליגה? יש גם עניינים, אתה יודע, ישראלים, בריסקר חזר אתמול, ציפר, קורנליוס, זה עוד מתאווה, אתה מרגיש שזה עוד לא שם.
0: אז בוא נזכיר מה בשנה שעברה, נבנתה איזושהי קבוצה שפתחה לא טוב את הליגה מבחינת תוצאות, אבל נגיד גררה את הפועל ירושלים למשחק, שהייתה כפסע, אם לא סלם קרק בדיוק. אז וזה מוריד ביטחון, ואני כל פעם אומר, קבוצות שפותחות את הליגה, צריכות לפתוח את זה חזק וטוב. אין את המין סטיבנס, עד כדי כך לא יכלו לעמוד בהצעה הכספית שהוא קיבל בנערי.
1: אולי לא רצו, גם שנה שעברה כבר הרגשת שהם לא מרוצים ממנו עד הסוף.
0: אוקיי, אני נכנס לפרוטייפ של השחקן, אז מדברים אולי על זלמנסון, אבל יש לי תחושה שנגיד ציפר מעבר לעונת פריצה, שהוא כבר עשה בבאר שבע, הלך לקולג' חזר, הוא משחק כגארד מוביל בקבוצה קטנה. הוא כל כדור יוצר, הוא יוצא מחסימה, עוד פעם...
1: כי... זה תפקידו, זה מה שצריך לעשות.
0: כן, אבל אני אומר, ציפר יהיה יותר טוב אם הקבוצה תהיה יותר טובה, והוא ישחק ליד שחקנים, בינתיים אתה רואה את קבלת ההחלטות שקווה גרנט עדיין לא, מה שראיתי בינתיים, עדיין לא למה שציפינו. דרך אגב, שאנחנו מדברים על גליל עליון, גם המייסון, הבן של... נכון, מייסון.
1: כן.
0: מצוין.
1: גם קינג זה היה טוב במשחק האחרון.
0: כן, השמאלי, אבל מייסון שחקן מצוין, כמו שאנחנו מדברים על קייבל, הגיעו לפה פתאום כמה רכזים שלוקחים על עצמם, ואנחנו רוצים מקווה גרנט שירים את האירוע. זהו, ראשון לציון. אז החיים לא יהיו קלים לגיא קפלן.
1: ורמת גן מחתימה זר, ג'יילן

0: אדם זר בפרופיל די גבוה בשביל רמת גן.
1: שם שהיה מועמד להפועל, כל פעם שהיה ג'יילן אדמס הזה, חשבו שזה ג'יילן אדמס הזה, עשה לעצמו קריירה באוסטרליה, קריירה טובה מאוד, שידרתי את מכבי רמת גן, משהו שם חסר לי, משהו שם...
0: ג'יילן אדמס מגיע בעיניך כזר חמישי, זאת אומרת,
1: אני חושב שכן, הם דיברו על חמישה זרים, אז אלה אם זה חמישה זרים וארבעה בסגל, אני חושב שחמישה זרים, קייבר חייב עזרה. חייב עזרה בניהול האירוע, הרבה פעמים הוא זז מהכדור, ואז הם תלויים בגיל בני שלא שחק באחד מהמשחקים.
0: שוחמן עוד לא שחק בהכנה, הוא גם פצוע בברך, הוא מחלים.
1: כן, שמה הרגשתי ברוח משהו. הרגשתי ברוח איזה סף שבירה, משהו שלא יפיין אותם בשנים של שמוליק ברנר. אני מקווה שזה באמת משחקי אימון, כדי לזהות בעיות ולא להיכנס ללחץ, כי אנחנו מרגישים את הלחץ. זה לא יעזור כלום.
0: בכל הקבוצות יש לחץ.
1: זה לא יאומן. עד כדי כך שמאמנים אפילו, לא מגיעים לרעיונות, בסוף, מעבר לזה שהם מחויבים לזה לפי חוקי המנהלת והכל, אתה רואה פתאום את הלחץ. הפסידו, לא רוצים לבוא מול המצלמה, נכנסים חדר הלבשה, הולכים לקרוא להם, לא עכשיו, כן עכשיו, השידור נגמר, אז קחו את זה, גם אני הייתי בצד הזה. ואני יודע שלפעמים הדבר האחרון שבא לך, זה שישאלו אותך את השאלות. אבל זה חלק מהאירוע. הקהל בבית שמה לשמוע את המאמנים, וכל רגע שיש לנו כדי לקדם את המשחק ולתת עוד אינפורמציות, כדאי לעשות את זה, אז קחו את זה ברוח טובה.
0: אז אנחנו לקראת פתיחת עונת היורליג, לקראת שלבי ההכרעה, לפחות הראשונים בגביע ווינר, היורוקאפ יצא לדרך בשבוע הבא, שבועות שבועיים, ליגת האלופות, אנחנו כבר כאן, זאת אומרת, זה כבר, ברגע שהיורליג מתחיל, העונה זורמת לקדימה, ואנחנו כמובן נהיה איתכם גם בשבוע הבא, בשבועות הקרובים, ונתחיל, משבוע הבא כבר יהיה לנו קשה לקבוע פרק, אנחנו בשבוע כפול, צריך לחשוב מתי עושים את הפרק, לפני, יש, אחרי, יש, באמצע. יש.
1: אנחנו לא נפקשש.
0: אנחנו נחשוב על זה. אז ארז, תודה רבה לך.
1: חתימה טובה.
0: חתימה טובה. תודה רבה לכם שהזנתם. ושוב, שתהיה אחלה עונת כדורסל שקטה, והכי חשוב שבמהרה תחזור לישראל. בינתיים, ביי ביי.
2: 5 רדיו. הפודקאסטים של 5 רדיו. הנושא המתמיד עם נדב יעקבי.
3: שלום לכם, מה שלומכם, איך אתם? לא היינו פה בשבוע שעבר, כי בכל זאת חגים וכן הלאה, ומשפחות ועניינים, ואוזי דן גם נסע לחופשה. איך היה? איפה היה? מונטנגרו?
4: מונטנגרו.
3: איך היה? לא הייתי שם אף פעם.
4: היה נהדר.
3: כן, תן לי, כי זה עלה ככה מדי פעם. אולי נסע לנו מונטנגרו, פעם ראשונה?
4: לא, כי הייתי לפני שנים בקרואטיה, ונסענו איזה יום למונטנגרו, ואמרתי, אני חייב לחזור.
3: אוקיי.
4: האמת מאוד פופולרי עכשיו בקבר ישראל. מדינה נפלאה, קטנה, יש נופים מדהימים, ערים, אגמים, חופים, אנשים סבבה, היה כיף.
3: זולה, יחסית? יחסית.
4: כן, כן, כן, כן. אומנם הם ביורו.
3: ויש טיסות ישירות?
4: יש טיסות ישירות, היה סבבה, היה כיף.
3: אוקיי.
4: היה, אתה יודע, אחרי המה... היה קיץ...
3: אחרי כל מה שעברנו בארצות הברית.
4: אחרי קיץ, כן.
3: כן. טוב. אז אנחנו חוזרים, עונה חדשה של כדורגל בינלאומי, המונדיאל מאחורינו, אבל אתה יודע, ההפסקה של כמה חודשיים וכבר הנבחרות חוזרות לשחק, בקושי התחילו הליגות, הכל נעצר, והפעם לשלושה שבועות, אני, שוב, יש לפעמים מונדיאלים ויורו, שזה, או היה לנו את המונדיאל בקטר באמצע העונה לפני 4 שנים, אבל בעיקרון, תמיד פגרות בינלאומיות זה מקסימום שבועיים,
4: לא,
3: פתאום שלושה.
4: עשו פיפה ואוופה דבר נכון.
3: כן.
4: הרי הייתה פגרה, הליגות בדרך כלל מתחילות בסוף אוגוסט.
3: נכון.
4: ואז הייתה פגרה בספטמבר, של שבועיים, 2 משחקים. אוקטובר, 2 משחקים, נובמבר, 2 משחקים.
3: נכון.
4: עכשיו, עזוב, אתה יודע, כאילו, אתה יכול להגיד, כדורגל קבוצות יותר חשוב, כדורגל נבחרות יותר חשוב, לא ניכנס לוויכוח הזה. זה... כל פעם ההפסקות האלה, זה לא טוב לקבוצות, זה לא טוב לשחקנים, זה לא טוב למפעלים.
3: אבל עכשיו זה הפסקה ארוכה מאוד.
4: אז יחדו את ההפסקות של ספטמבר ואוקטובר.
3: אוקיי.
4: זאת אומרת, עושים 4 משחקים, אבל זה רק 3 שבועות. אז קודם כל הרוויחו שבוע, הרוויחו את זה שעכשיו...
3: אבל מה קורה, אתה צודק, אבל לא כל השחקנים נמצאים בנבחרות. מה עושות קבוצות עכשיו 3 שבועות? פתאום הכל נפסק.
4: אז יש לי ש...
3: מעבר לאלה שבנבחרות.
4: יש לי שאלה אליך, כן. מה עדיף? הפסקה אחת של 3 שבועות?
3: אני לא יודע.
4: או 2 הפסקות של שבועיים? אני די בטוח שעדיף הפסקה אחת של 3 שבועות, גם מבחינת הכושר של השחקנים וכולי, מתאמנים. אני חושב שזה, אתה יודע, אין לנו הרבה תלונות ו...

0: על פיפה ואופה, בקטע של אומס ולוז וכו', אני חושב שזה דווקא משהו שעשו נכון.
1: תראה, אפילו ליגת האלופות, היינו פה לפני שבועיים, והייתה פתיחת ליגת האלופות, המחזור הראשון, ועשינו פה פרק מכובד מאוד, מיכאל וינסנט ואני ישבנו פה חמישי בלילה, אחרי שלושה ימים מטורפים של משחקים, ופתאום זה נעצר לחודש. זה ליגת האלופות, כאילו, שיגיע המחזור השני, כבר לא נזכור מה היה במחזור
0: נכון,
1: הראשון.
0: נכון, אבל זה קצת בגלל ההתעקשות של וויפה, שהמחזור הראשון של ליגת האלופות יהיה בלי אירופה ליג, בלי הקונפרנס, לעשות אותו מין... זה בסדר, אני מסכים איתך.
1: אוקיי, שוב, אני לא
0: צריך
1: חושב
0: להגיד,
1: שזה...
0: צריך להגיד, אם אנחנו מדברים על כן. לוז, אנחנו, כן. אנחנו מתחילים היום, את ליגת האומות.
1: בוא נגיד היום, למי שמאזין, אנחנו היום יום חמישי, מתחילים את ההקלטה שלו בבוקר, 11 בצהריים.
0: נכון.
1: היום בערב, ישראל נגד אוסטריה, שיהיו עוד משחקים כמובן.
0: ברור, אז אני אומר, ליגת האומות היא בעצם שישה מחזורים, ארבעה עכשיו, בשלושה שבועות הקרובים.
1: ועוד שניים בנובמבר.
0: עוד שניים בנובמבר.
1: כן.
0: נגמר המפעל, זאת אומרת, חוץ מהפיינל פור שלו.
1: לא, לא, לא, יהיו פלייאופים.
0: כן, כן, נגמרים, חשובים. נגמרים הבתים, נכון, נגמרים הבתים. וכבר בדצמבר יש לנו את ההגרלה של היורו, נכון. כאילו, שיתחיל ב...
1: שזה הכל גם קשור אחד לשני, תכף אנחנו נסביר את זה.
0: בדיוק.
1: שזה מאוד מאוד חשוב, כי אני לא בטוח שכולם יודעים בדיוק את הניואנסים, כי יש פה ניואנסים חשובים, אבל בואו נעשה סדר, אנחנו היום נדבר על ליגת האומות, מפעל שאנחנו כבר התחלנו להתרגל עליו, למרות שהוא יחסית די חדש, אתה יודע, זה מפעל שבהתחלה התייחסו אליו בזלזול, זה מחליף את משחקי הידידות, אוקיי, זה האינטר טוטו,
0: זה
1: האינטר טוטו של הנבחרות, וזה לא.
0: נכון, זה מפעל הרבה יותר חשוב, זאת אומרת...
1: מעבר לחשוב, הוא הצלחה.
0: הוא מבחינת ההיררכיה שלו, כמובן שהוא לא היורו או המונדיאל, אבל א' הוא הצלחה, אני חייב להגיד שאני...
1: דרך אגב, כמו קונפרנס ליג, אותו סיפור. קונפרנס ליג בהתחלה, קראו לי הקונפלקס ליג.
0: לגמרי, אני חייב להגיד לך שאני חשבתי שליגת האומות זה רעיון לא טוב, ואני היום שיניתי דעתי, זה עובד. זה מוצלח, וגם הקישור, אתה יכול להתווכח בקשר למונדיאל, כי המונדיאל הוא משהו עולמי, אבל הקישור למוקדמות היורו, הוא מאוד מאוד חשוב, זאת אומרת, ההצלחה בליגת האומות,
1: סופר קריטי, בטח לנבחרת כמו ישראל,
0: בדיוק,
1: לגדולות זה לא משנה.
0: בדיוק, לנבחרות הבינוניות והקטנות, זה מקפצה, זאת אומרת, בכלל נבחרת ישראל והבית, אנחנו תכף נדבר על זה, יש חשיבות עצומה לבית הזה של ליגת האומות, גם מבחינת סיכויי הפעלה ליורו 2028.
1: טוב, אז תכף נסביר באמת, רק נאמר, ניתן את הלוז למי שלא בעניינים, כי נבחרת ישראל לא משחקת בארץ, אז יש פחות בז באופן יחסי, למרות ששוב, משחקים חשובים, ערוץ הספורט ישדר את כולם. אז יום חמישי בערב, היום, אם אתם מאזינים לפרק הזה, עד למשחק, כלומר ביום חמישי עד ל-9 בערב,
0: רבע
1: ל-10, סליחה, שריקת הפתיחה בלינץ, אז ישראל נגד אוסטריה, כשבמקביל, בפרישטינה, בבית הזה, אנחנו מדברים על דרג ב',
0: נכון.
1: יש ארבעה בתים בכל דרג, קוסובו נגד אירלנד, נכון. אלה ארבע הנבחרות שמשחקות בדרג הזה. ביום ראשון המחזור השני, ישראל תארח במרכאות את אירלנד בדברצן, הונגריה, זה הפך להיות הבית שלנו, ובמקביל אוסטריה נגד קוסובו, עוד מעט כמובן ניכנס יותר לעומק, נדבר כל הבלגנים עם אירלנד וכן הלאה, אז יש הפסקה של ארבעה ימים, ישראל נשארת בדברצן ומשחקת ביום חמישי נגד קוסובו.
0: ישראל ואתה נשארים בדברצן.
1: אני גם נשאר שם, כן. ושלושה ימים לאחר מכן, יום ראשון של השבוע הבא, אירלנד מארחת במרכאות את ישראל, בבצ'קה טופולה בסרביה, למה? נסביר אחרי זה, וזה לא נגמר כאן, ארבעה מחזורים ראשונים, וכמו שאמרת אוזי, בנובמבר יושלמו שני המשחקים הנוספים, יש לישראל עדיין משחק נגד אוסטריה בדברצן, בבית שלנו, הזמני,
0: משחק חוץ בקוסובו,
1: נקווה שמה שפחות זמן נשאר שם, ומשחק חוץ בפרישטיה נגד קוסובו. ואז נדע אם ישראל מסיים את המקום ראשון, שני, שלישי או רביעי,
0: נכון.
1: קריטי בצורה בלתי רגילה לקראת אותה הגרלה שתהיה נכון. בבלפאסט,
0: נכון.
1: צפון אירלנד, הגרלת מוקדמות היורו, 12 בתים.
0: שישי בדצמבר.
1: עוד מעט נסביר בדיוק איך זה מתקשר. כן. עד כאן כללי מאוד מאוד כללי. עכשיו בוא נדבר באמת על איך המיקום הסופי של ישראל, כמובן כל נבחרת אחרת, אבל המיקום הסופי ישפיע על הסיכויים שלנו להפיל היורו.
0: קודם כל צריך להגיד שלהבדיל מבעבר, בליגת האומות, ב...

0: פעמיים שלוש הראשונות, הראשונה עולה דרג, האחרונה יורדת דרג,
1: וזהו.
0: הגדילו, עשו
1: כדי שיהיו עוד משחקים.
0: כן, גם עשו רבע גמר מה שלא היה פעם וכולי. עכשיו, ישראל בדרג ב', זה אומר שאם היא מסיימת אחרונה בבית,
1: היא יורדת לדרג ג'.
0: אם היא מסיימת ראשונה בבית, מזכיר שהיינו בדרג א', ירדנו.
1: בגלל שרוסיה פרשה בעיקר, אבל לא משנה.
0: לא משנה, היינו בדרג א'. אם ישראל מסיימת ראשונה בבית, היא עולה לדרג א' של...
1: אבל זה הרבה מעבר לעלות לדרג א'.
0: שנייה, שנייה. אם היא מסיימת שלישית, שום דבר, נגבר הסיפור שלה.
1: לא, יש פלייאוף.
0: לא, לא, שלישית לא.
1: שלישית, יש פלייאוף נגד נבחרת מדרג ג'.
0: לא, שלישית לא. אם אתה במקום השני... אם אתה במקום השני, אתה משחק בפלייאוף נגד, פלייאוף נגד נבחרת שגמרה שלישית בדרג א'.
1: אותו דבר, אם אתה שלישי, אתה נגד שנייה מדרג ג', נגד הירידה.
0: אוקיי.
1: אבל עזוב את זה, זה פחות חשוב. בוא נדבר יותר על כמה משמעותי, אם אנחנו, אם ישראל מסיים במקום ראשון, לפני אוסטריה, לפני אירלנד, לפני קוסופה. עזוב את עלייה לדרג א', שזה נחמד, אבל זה בתוך ליגת האומות.
0: מובטח לך דרג שני...
1: בהגרלה.
0: בהגרלה. הגרלה היא, כמו שאמרת, 12 בתים, חלקם 4 קבוצות, חלקם 5 קבוצות, מי ש...
1: ראשונה עולה.
0: כן, 8 השניות מתוך ה-12.
1: עוד פעם, שזה יהיה מסודר.
0: מההתחלה.
1: 12
0: בתים.
1: 12 הראשונות עולות, זאת אומרת, הראשונה מכל בית.
0: יפה.
1: שנייה, 8 מתוך ה-12 עולות.
0: זה 20.
1: הגענו ל-20. 4 מתוך ה-12, זאת אומרת, יש בית פנימי, לוקחים את כל ה-12 שסיימו מקום שני,
0: נכון.
1: עושים בית פנימי כזה,
0: נכון.
1: לפי שערים, נקודות ושערים.
0: נכון.
1: 8 הראשונות בבית הזה מצטרפות ל-12, נכון. הגענו ל-20, הארבע שלא עלו הולכות לפלייאוף, שאליהם מצטרפות מליגת האומות.
0: עכשיו, יפה. עכשיו, כמה מצטרפות מליגת האומות, זה עכשיו קצת מסבך אותנו.
1: אוקיי, למה?
0: כי יש 4 מערכות ליורו.
1: אוקיי, היורו, אני עוצר אותך מדי פעם, כדי שהדברים יהיו מסודרים, אני יודע, זה קצת מסובך, אני מקווה שהמאזינים שלנו, העוקבים שלנו, ככה, תהיו מרוכזים, מה שנקרא. יורו 2028 התקיים ב4 מדינות שונות, אנגליה, סקוטלנד, ווילס ואירלנד.
0: נכון.
1: כאשר הייתה בהתחלה אמורה להיות גם צפון אירלנד, הם לא הצליחו לסדר את עניין האצטדיון, וכן הלאה, ירדה צפון אירלנד.
0: גם 4 מתוך 24 זה המון.
1: 4 מתוך ה-24, אבל לא מובטח להם
0: יפה,
1: עלייה.
0: יפה,
1: שזה מה... חשוב, כי תמיד מערכות מובטחת להם
0: נכון,
1: עלייה.
0: נכון, אז מה שוופה, 4 מתוך 24 זה המון.
1: נכון.
0: וופה בא ואמרה, אי אפשר לתת לכולם, אבל לא הגיע, אנחנו צריכים שמערכות איזה...
1: רצוי שהם יהיו.
0: כן, זאת אומרת, אנחנו, עכשיו בוא נגיד שאנגליה ב- 99.99% תעלה.
1: נכון, מהמקום הראשון.
0: ממקום ראשון, או סגנית 1.8,
1: נכון,
0: הכי
1: נכון,
0: גרוע
1: נכון,
0: שזה.
1: נכון, נכון.
0: עכשיו, וופה מבטיחה.
1: רשת ביטחון הם
0: לשתי,
1: קוראים לזה.
0: לשתי הנבחרות הכי טובות.
1: מבין
0: הארבע
1: האלה. המערכות האלה.
0: שלא יעלו אוטומטית.
1: אם הם לא יעלו. אם הם עולות, הם עולות.
0: אם הם עולות, הם עולות. יכול להיות שארבע יעלו אוטומטית.
1: ואז לא יהיה עניין.
0: יכול להיות ששלוש יעלו אוטומטית.
1: יכול להיות ששתיים, ויכול להיות שאחת.
0: עכשיו, כן.
1: בוא נלך על המקרה של אחת.
0: תיאורטית גם יכול להיות שאפס, אבל בוא נגיד...
1: בוא נלך על המקרה של אחת.
0: בוא נגיד שרק אנגליה
1: עולה. רק אנגליה עולה, רגע, רק אנגליה עולה, סקוטלנד, ווילס ואירלנד לא עולות, וגם לא עושות תוצאות טובות בליגת האומות.
0: יפה.
1: ועדיין שתיים מהן
0: אז השתיים הכי טובות במאזן הפנימי בבין השלוש, שזה טבלה זה, כן יהיו ביורו כמערכות, זאת אומרת, יכול להיות לצורך העניין, נגיד שאירלנד, שהפכה פה לסנועה...
1: בוא נגיד שהיא תיקשל לאורך כל הדרך.
0: היא תיקשל לאורך כל הדרך, היא תארך יורו, ולא תהיה ביורו.
1: זאת אומרת, בדבלין יתקיימו משחקים, ואירלנד לא תשתתף.
0: כן, אבל...
1: אתה אומר, הסיכוי לא גדול, אבל קיים.
0: נכון. עכשיו, צריך
1: להבין... בטח אם הם יסרבו לשחק נגד ישראל, ויקבלו שני הפסדים טכניים 3-0.
0: צריך להבין, פה זה מסתבך.
1: אוקיי. אה, זה עדיין לא מסובך מספיק?
0: זה מסובך, אבל עכשיו עולים את רגע. יש לנו 20 שאלות מהמוקדמות.
1: נכון.
0: אנחנו רוצים 4 מהפלייאוף.
1: נכון.
0: עכשיו...
1: זה שוב, זה פלייאוף שהתקיים במרץ 28.
0: נכון.
1: זה אחרי... לא הפלייאוף של ליגת האומות. יש פלייאוף ליגת האומות.
0: אמת.
1: ויש זה... שנה אחרי זה פלייאוף מוקדמות.
0: כמו שהיה פלייאוף...
1: לא, אבל כי כמו מדברים על הפלייאוף.
0: נכון, כמו שהיה פלייאוף במרץ...
1: פלייאוף 20... מרץ 2027 כמו... הוא פלייאוף ליגת האומות לא קשור.
0: נכון, פלייאוף 3 חודשים לפני הטורניר, כמו נכון. שהיה לפני היורו קודם, כמו שהיה לפני המונדיאל.
1: כן.
0: קוסובו ואירלנד, שנדבר עליהם עוד מעט, שהם היו בפלייאוף ואפו, ולא מונדיאל.
1: קוסובו הייתה רחוקה 90 דקות, מול טורקיה.
0: כן, הפסידו 1-0.
1: נכון.

0: עכשיו, מה שקורה, זה שלא ברור כמה נבחרות יהיו בפלייאוף, כי לא ברור כמה מקומות פנויים יהיו. זאת אומרת, יש 20 שעלו.
1: נכון.
0: עכשיו, אנחנו אומרים, אם שתי נבחרות, או לצורך העניין, שלוש נבחרות...
1: שתי בריטיות יוקפצו בוודאות.
0: יפה. אז פתאום, אם באמת שתי בריטיות, אם נגיד שלוש לא עלו ושתי בריטיות יוקפצו, נשארו שני מקומות בפלייאוף, אם הם לא היו. זאת אומרת, יכול להיות שיהיה ארבעה מקומות, אם כל הבריטיות יעלו, או יסיימו...
1: אנחנו לא יודעים כמה, בקיצור.
0: אנחנו לא יודעים, זאת אומרת, יכול להיות, הפלייאוף ההוא...
1: של 28.
0: כן, יכול להיות שהוא יהיה ארבעה משחקים על ארבעה מקומות, יכול להיות שיהיה שלושה או שני פיינל פורים, זאת אומרת, שצריך חצי גמר וגמר, זה תלוי מה יעשו המערכות, וגם בקטע הזה, גם בקטע הזה, המשחקים לצורך העניין נגד אירלנד חשובים. זאת אומרת, חשובים לא רק בגלל
1: למיקום
0: זה, יכול להיות שאם ישראל, גם אם מסיימת שלישית, אבל אירלנד מסיימת רביעית, זה יעזור לנו, זה עוד יכול לעזור לנו בהגעה.
1: זאת אומרת, אם נסכם את כל מה שאמרנו עכשיו, אני מקווה שהצלחתם להבין, כי זה באמת מסובך, מאוד מאוד חשוב עבור נבחרת ישראל, לסיים מה שיותר גבוה את ליגת האומות, כי זה יעזור לנו בהגרלה עצמה, וזה יכול לעזור לנו בהמשך גם, בכל מיני משחקי פלייאוף כאלה ואחרים שיגיעו בהמשך.
0: צריך להגיד, תכף נדבר על נבחרת אוסטריה,
1: עכשיו נדבר על נבחרת אוסטריה.
0: היא מן הסתם הנבחרת הטובה בבית, אבל בבית הזה, ישראל היא בעצם ראש הבית, כי היא ירדה מדרג... לא, ככה זה בדרגים.
1: אבל זה חסר משמעות.
0: זה חסר משמעות, אבל אתה יודע.
1: בסדר, זה רשום ככה.
0: אפשר להתווכח על זה. אין ספק שאוסטריה נבחרת הכי טובה בבית, שאוסטריה מועמדת ברורה לקחת את המקום הראשון, נבחרת שהייתה במונדיאל, נבחרת שאנחנו מכירים.
1: גם עם כל הצרות הפנימיות שיש לה.
0: אבל, בסוף נבחרת אוסטריה, שאגב, המשחק האחרון שלה, היה הפסד לספרד, אלופת העולם...
1: לא בושה כזאת גדולה.
0: לא, ברור שלא, בנוקאוט בלוס אנג'לס, לדעתי אתה שידרת את המשחק, 3-0.
1: נכון.
0: זה המשחק האחרון שלה בשני ביולי. זאת אומרת, תבחרת אוסטריה, עברו חודשיים וחצי, כמעט 3 חודשים, והשינויים בה מאוד מאוד גדולים. קודם כל, חמישה שחקני מפתח לא יהיו במשחק נגד ישראל.
1: רגע, אבל בוא נשים את זה בקונטקסט נכון, כי עם כל הכבוד לדוד אלאבה ולארנאוטוביץ', הם גם ככה היו בסוף סוף סוף הקריירה, וכבר מזמן לא מה שהם היו פעם. השמות הם גדולים, אני לא יודע אם היום הם בהרכב, גם אם הם בסגל.
0: מבחינת אלאבה נכון, אלאבה עכשיו גם
1: לא משחק,
0: בלי קבוצה.
1: לא, הוא חתם עכשיו באודינזה, לא?
0: מדברים איתו, לא בטוח.
1: אוקיי, אבל הוא בדרך לאודינזה.
0: אתמול במקסיקו דיברו על זה שהוא מגיע לקלאב אמריקה. היה כאילו, לא יודע.
1: לא משנה, כרגע אין לו קבוצה.
0: אבל עדיין, אנחנו מדברים על קפטן, אנחנו מדברים על באדם סופר מנוסה.
1: אין ספק.
0: ארנאוטוביץ' שפרש מהנבחרת אחרי המודיאל, סיאנה הופעות וסיאנה שערים של הנבחרת.
1: אבל הוא כבר...
0: בסדר, גם המודיאל הוא שיחק כמחליף את זה. אבל, באומגרטנר...
1: זה חשוב.
0: פצוע. לא ישחק.
1: ליימר.
0: סאביצר. סאביצר אולי שחקן ליד ליימר הכי חשוב.
1: מסכים.
0: ביקש הפסקה מהמאמן.
1: דרך אגב, זה קורה לא מעט בליגת אומות לאורך השנים. בנבחרות גדולות שיכולות להסתדר.
0: עכשיו הוא בא ואומר, הוא בכל זאת בין 32-3.
1: הוא לא פורש מהנבחרת.
0: לא, לא, הוא שיחק במונדיאל, הוא שיחק בליגת האלופות עם דורטמונד, יש לו לוז מאוד קשה, הוא בא והשיגה, ויש כל מיני נשמות טובות שאמרו, הוא רוצה להיות באוקטובר פסט, וכל מיני דברים כאלה, אבל לא, זה הגיוני, הוא הבטיח שהוא יחזור למוקדמות היורו.
1: לא, הוא לא פורש מהנבחרת.
0: לא פורש מהנבחרת. עכשיו, זה ארבעה שחקים, עכשיו, קונרד ליימר,
1: טוב, זה פציעה.
0: עכשיו, הוא זומן, הוא בסגל, הוא בסגל, אבל הסתבר אחרי שהוא זומן, ביירן באו ואמרו, יש לו איזה בעיה בכתף, במותן, לא במותן, הוא בסגל, אבל לא ישחק לא נגד ישראל, ולא במשחק
1: שני משחקי הבית. אז יכול להיות שהוא ישחק בשני משחקים
0: הוא אמור, לפי העיתונות לפי העיתונות האוסטרית, עשיתי כתבה גדולה על האוסטרים, ביומיים האחרונים דיברתי עם עיתונאים אוסטרים, טוענים שהוא יצטרף לסגל לקראת משחקי החוץ. זאת אומרת, שני המשחקים הראשונים של אוסטריה בבית, גם נגד ישראל, גם נגד קוסובו, אחרי זה משחקים בחוץ...
1: אירלנד.
0: אירלנד וקוסובו.
1: כן.
0: או קוסובו ואירלנד.
1: לא, קודם כל נגד אוסטריה. יום חמישי זה בדאבלין.
0: אוקיי, הוא הצטרף למשחקי החוץ, ועדיין, היום נגד ישראל, אנחנו מקליטים בבוקר המשחק, נבחרת אוסטריה, אתה מוריד את החמישה שחקנים האלה, אתה מסתכל רגע על המספרים נטו, זה 400 ומשהו הופעות, זה 120 שערים, זה ניסיון

0: שיהיה חסר.
1: אין ספק.
0: זאת אומרת, נכון, אלה בה כבר לא מי שהיה פעם.
1: כן, מצד שני, בכל הנבחרות, בכולן, בטח אחרי מונדיאל, זה הזמן שמתחילים לבנות את הנבחרת החדשה, מכניסים שחקנים חדשים, בחר, הבלם הזה מיליון וכן הלאה, שחקנים טובים שעכשיו מקבלים את ההזדמנות.
0: נכון, אבל זומנו שחקנים, יש לך בסגל, חוץ מגרגוריץ', אין שם אנשים שמפקים שערים בנבחרת לפחות, זאת אומרת, עכשיו...
1: זה היה מתחילו עכשיו.
0: יכול להיות, יכול להיות. עכשיו, באוסטרה מודאגים. שוב, הם פיבוריטים למשחק נגד ישראל. צריך להגיד גם שבה... אנחנו זוכרים את המשחקים בארץ.
1: אני שידרתי את שניהם בסמי אופר.
0: את ה-5-0.
1: גם את החמישייה וגם את הרביעייה. לא את ה-5-0.
0: לא, אני אומר, אנחנו זוכרים...
1: בסמי אופר, מרן זהבי.
0: 4-2 ו-5...
1: 5-2.
0: אנחנו זוכרים את המשחקים בארץ.
1: המאמן היה פרנקו פודה, שהיום הוא המאמן של קוסובו.
0: אבל אנחנו גם אז, בעוד המשחק הראשון של ישראל בחזרה לאירופה, באוקטובר 92, מה-5-2.
1: אה, עם איציק זוהר.
0: עם איציק זוהר ואירן סאפל, הגוסס.
1: ככה אחור. לא, שנייה. אירן סאפל עוד היה בחיים.
0: אירן סאפל הגוסס על הקווים, כן, היום הצדיון נקרא על שמו.
1: נכון.
0: אבל המקבילות ל-4-2 ו-5-2 זה הפסדים 4-1 ו...
1: בבית ניצחנו אותם, בחוץ הפסדנו להם.
0: זה מה שאני אומר, בחוץ יש לנו מאזן מאוד גרוע נגד. נכון. למרות שהמאזן הכללי הוא לא רע בכלל.
1: נכון, נכון.
0: אז שוב, אבל האוסטרים מודאגים מהמשחק היום, בייחוד מהקטע הזה של מי ישים את הגולים. אגב, מדברים על אוסקר גלוך כאיזה איום, בגלל גם ההיעדרות של זאביצר.
1: גם בגלל שהם מכירים אותו מהתקופה שלו מרד בול זלצבורג.
0: בדיוק, בדיוק. הם מכירים אותו מרד בול זלצבורג.
1: אגב, הם מכירים גם את טייב אריבו מוולסברג. וגם את אליאל פרץ.
0: אבל אוסקר גלוך, אתה יודע, משחק באייקס, בכל זאת, הם... הם מפחדים על מרכז הגגן פרסינג של רנגניק, שהוא כמו יורגן קלופ מאבות השיטה, בלי ליימר וזאביצר, זה בעיה. ושוב, מודאגים,
1: הם יותר טובים.
0: הם יותר טובים.
1: על הנייר.
0: הם אמורים, לעשות תוצאה טובה. אתה רואה גם בסוכנות האמורים, נותנים להם יחס טוב.
1: אני חושב שרן בן שמעון, הוא לא יגיד את זה, אבל אם הוא יסיים בתיקו, הוא יהיה מרוצה מאוד. מאוד.
0: בסוף, משחק חוץ באוסטריה, זה משחק הכי קשה שיש בין ששת המשחקים האלה, ואנחנו מתחילים איתו. אז כן, אם ישראל עושה, לא מפסידה, בטח היא מנצחת, אבל אם עושה תיקו, תוצאה טובה.
1: טוב. תכף נדבר על אירלנד, כי זה סיפור חם. אני רוצה לדבר דווקא לפני זה על קוסובו בקטנה, כי גם מולה אנחנו נשחק בחלון הזה. נבחרת קוסובו בעצם הייתה רחוקה 90 דקות מעלייה למונדיאל. הם הגיעו לפלייאוף, היה חצי גמר וגמר. בחצי גמר הם ניצחו את סלובקיה בחוץ, 3-2.
0: זה הפתעה.
1: הפתעה גדולה, ניצחו. ואז ערכו בפרישטינה את טורקיה עם המון סיכוי והאמונה שזו מדינה קטנה שרק לפני 10 שנים התחילה לשחק כדורגל כנבחרת עצמאית, והפסידו 1-0. זו פעם ראשונה אגב שהם ישחקו בדרג ב', עד עכשיו הם תמיד היו בדרג ג'. זה נבחרת שעל פניו היא קטנה, אבל היא שיחקה נגד ישראל, אני רוצה להזכיר. אני שידרתי את המשחק בבלומפילד, זה היה לפני השביעי באוקטובר, אז עדיין שיחקו כמובן בארץ, זה נגמר ב-1-1. דור פרץ ישבה אחרי שער עצמי של אלי דסה, משחק לא טוב של ישראל, והם נראו ממש טוב באותו משחק, ואז הם ניצחו בפרישטינה 1-0, זה היה חודש אחרי השביעי באוקטובר, הראש של נבחרת ישראל, לא היה בעניין, זה לא תירוץ, המגרש היה גרוע, עזוב,
0: הם נבחרת טובה. הם נבחרת טובה, הם... אנשים מכירים אולי רק את ודת מוריצ'י, שהיה במיורקה,
1: רחמני.
0: נכון, ורחמני, והיה בלציו, והיום חזר לשחק בטורקיה, את רחמני, אבל יש להם המון שחקנים בבונדסליגה, שחקנים טובים בליגה טורקית, היא נבחרת, עקשנית, זה בדיוק המילה שחיפשתי, וגם הם כמעט, זאת אומרת, אתה יודע, הם מזכירים את האלבנים בהרבה מובנים.
1: הם אלבנים, הם מדברים אלבנים.
0: בדיוק, הקוסוברים והאלבנים, זה בעצם די אותו עם, הם בקושי מקבלים גולים, הם נבחרת שקשה לשחק נגדה, ובוא נגיד, הזכרת את זה, שהמאמן שלהם הוא המאמן של אוסטריה לשעבר, זאת אומרת, הוא גם מכיר היטב את הכדורגל האוסטרי, אתה שואל אותי...
1: וגם את הכדורגל הישראלי.
0: נכון, אתה שואל אותי, מאוד יכול להיות שיהיה פה איזה קרב משולש על המקום הראשון בין שלושת הנבחרות האלה, כשאירלנד תישאר אולי קצת מאחור, מסתכלים כולם על אוסטריה, צריכים לסכל גם על קוסובו, זאת אומרת, אנחנו...
1: אגב, הזכרתי את רחמני, אבל בוא נוסיף, הוא כרגע לא בנבחרת, הוא באיזה סכסוך מטורף עם

0: בליגה הטורקית הוא עושה את זה.
1: תשמע, גם בלציו, הוא לא קיבל מספיק הזדמנות, אבל במיורקה הוא היה פשוט אחד, באמת, הכוכב של הקבוצה, ואחד השחקנים המשמעותיים, עזוב את הכוכבים הכי גדולים. בליגה הספרדית, הוא שחקן, שחקן.
0: טוב, בוא נגיע לאירלנד. שמע, יש לי קילומטראז' מטורף בכל מה שקשור למדינה הזאת, גם ברמה האישית, הייתי שם המון פעמים, אבל זה לא העניין. זה לא חדש שהם, המדינה, ברמה הפוליטית, נקרא לזה, המנהיגים של המדינה, המפלגות הפוליטיות וכן הלאה, הם אנטי-ישראלים, והם תומכי הצד הפלסטיני בסכסוך הזה, יותר מהרבה מדינות אחרות. תשמע, למשל, היו את המשחקים נגד נורווגיה בקמפיין הקודם, והיו עניינים עם ליסה קלוונס, הנשיאה, והיא גם אמרה כל מיני דברים. בסוף, שיחקנו באוסלו, אז היו הפגנות, בסדר, יש הפגנות בכל, גם בלינץ יהיו היום הפגנות. אז יש הפגנות, לא מפריע, קהל מגיע, הנבחרת עולה, יש אימנונים, עומדים, לוחצים ידיים, משחקים, שינו זוארץ יושב איתה
1: ולארוחת צהריים. מאז 7 באוקטובר, ישראל שיחקה נגד 14 נבחרות, חוץ מבלגיה שזה...
0: משחקי חוץ.
1: אני אומר...
0: בלגיה היחידה ש...
1: 13 מתוך 14, כולל נורווגיה, כולל כאילו, ערכו אותנו.
0: נכון.
1: ובבלגיה זה היה עניין של ראש העירייה וביטחון.
0: הם חששו מבלגנים פנימיים. זה לא היה נגדנו.
1: בדיוק, לא, זה גם היה עניין של זה. אצל המלך בודואן גם היה שם דקרו את האוהדים השוודים.
0: נכון, היה שם
1: עניינים. עכשיו, זה היה עניינים בטיחותיים, וגם ראש העיר הוא לא בעדינו.
0: נכון, נכון.
1: אבל זה לא היה מדיניות של המדינה, ובלגיה לא אוהבת אותנו יותר מנורווה. פה העירים... אתה הגדרת את זה פסיכוזה, ויכול להיות שזה נכון.
0: אני אסביר. עוזי, עזוב, אני לא רוצה להיכנס, כי עכשיו אני אשב שעה ונספר על ההיסטוריה של אירלנד, ואיך הם השתחררו מהבריטים, ברור. והמלחמה, ופה, לא ניכנס לזה, למרות שזה חלק בלתי נפרד מהסיפור.
1: הם מרגישים, הם בעד המקופחים, כי הם היו...
0: בסדר, אבל זה הרבה מעבר לזה. זה הרבה מעבר לזה, ויש ארגון פנימי באירלנד, שהוא נקרא ספורט בעל פלסטין או משהו כזה, והוא התחיל, ברגע שהייתה הגרלה, הגרלה הייתה בשנה שעברה בפברואר, okay. וברגע שהגרלה הכניסה את ישראל ואירלנד לאותו בית, כלומר שני משחקים, הם יצאו בקמפיין Stop the Game, ולא מעניין אותם כלום. עכשיו, ה-Stop the Game הזה הפך להיות משהו מטורף. היה משחק ידידות נגד קטר לפני כמה חודשים, הם כמעט פוצצו את המשחק, נגד קטר, כן?
1: תבין, נגד קטר זה בסדר לשחק.
0: זרקו כדורי טניס, רצו לפוצץ את המשחק, איכשהו סיימו אותו, זה המשחק ידידות. תכף אני אסביר לך מה עומד לקרות אולי במשחק נגד אוסטריה בשבוע הבא, שזה הולך להיות, יכול להיות משהו שאנשים עדיין לא מבינים לאן אנחנו הולכים או שלא. והחברה האלה של הסטופ דה גיים, אגב, רבים מהם הם לא מאירלנד עצמה, הם מגיעים מצפון אירלנד. אנחנו יודעים ש... רוב הבלגן, ה-troubles, מה שנקרא, ה-IRA, המחתרת האירית הרפובליקנית, היא לא פעלה באירלנד עצמה, היא פעלה בצפון אירלנד, הרי בצפון אירלנד יש את הסכסוך של מאות שנים.
1: קתולים ופרוטסטנטים.
0: קתולים ופרוטסטנטים. הרי אירלנד עצמה כמדינה היא מדינה קתולית. ברגע שקיבלה עצמאות, קיבלה עצמאות ונגמר הסיפור, פלוס מינוס. הבלגן היה בצפון. והקתולים מהצפון, שהם הרבה יותר מיליטנטים, באים ומדליקים את הדרום. עכשיו, יש את מפלגת שין פיין. שין פיין זה בגלית. אנחנו שלנו, כלומר, המפלגה הכי לאומנית שקיימת, הם כמובן בעד איחוד אירלנד וצפון אירלנד למדינה אחת, להתנתק סופית לגמרי מבריטניה. שין פיין הייתה בעצם הזרוע הפוליטית של ה-IRA.
1: נכון.
0: ה-IRA הייתה ארגון טרור, שאגב, היו לו קשרים עם ה-PLO, הם שיתפו פעולה בכל מיני דברים, אני מדבר איתך על שנות ה-60 וה-70 וה-80. ה-IRA התפרק מנשקו, כבר אין מחתרת טרוריסטית שפועלת, אבל האידיאולוגיה קיימת, והאידיאולוגיה שהייתה קודם של ה-IRA, היא נמצאת היום אצל השין פיין, והשין פיין, מהבחינה הזאת לא השתנה שום דבר, okay. והשין פיין עומדים, משתפים פעולה עם ה-Stop the Game, וה-Stop the Game האלה לחצו בלחץ מטורף על ההתאחדות העירית, לא לקיים את המשחקים נגד ישראל. תפסידו טכני, לא מעניין. מבחינתנו, האידיאולוגיה יותר הרבה יותר חשובה ממשחק כזה או אחר. מה זה 90 דקות של משחק לעומת שישאר לכם קטם לכל החיים וכן הלאה, כל מיני שטויות כאלה?
1: צריך להגיד משהו, הסברת, זאת אומרת, הסברת, הרי בגלל שהם היו...

0: מקופחים וכבושים.
1: מה זה מקופחים? כבושים 600 שנה ידי הבריטים.
0: לא, כבושים גם, בסדר. הם מזדהים עם, אתה יודע, עם המקופחים. עכשיו, הם לא מכירים את ה...
1: אבל הם לא...
0: לא, לא,
1: הם
0: לא...
1: מה עם מקופחי סודן? לא ניכנס לזה עכשיו.
0: לא, לא ניכנס...
1: זה הצביעות, זאת הצביעות.
0: מה שאני בא להגיד, זה... עזוב אנטישמיות, אני לא אוהב להשתמש במילה אנטישמיות, למרות שברור שיש. יש פה קודם כל בורות, קודם כל בורות עצומה.
1: אבל בורות יש בכל העולם.
0: לא, אבל...
1: עובדה ששם זה מגיע למקומות שלא מגיע... בנורווגיה לא הגיעו למקומות האלה.
0: בורות וצביעות,
1: כן.
0: וקיצוניות, וזה שילוב וזה. עכשיו תשמע, ההתאחדות העירית, שאגב, היה כינוס של ההתאחדות, הצעה של... אם להצביע לשחק נגד ישראל ובד ישראל, נגמר משהו כמו... אני לא זוכר את המספרים, אבל 70% בעד לשחק, 30% נגד, זאת אומרת רוב.
1: והם אמרו, עם הסתייגויות, אנחנו לא רוצים, אבל אין לנו ברירה.
0: אין לנו ברירה, זאת אומרת חלק ממה
1: ש... אנחנו נקבל עונשים כאלה.
0: חלק ממי שהיו בעד, היו בעד רק כי מפחדים ש... אתה יודע,
1: הם... לא, מסיבות פרקטיות וכלכליות, הם יודעים שהם גם יפסידו המון כסף.
0: עכשיו גם הם יכולים לחטוף מוופא עונש מאוד רציניים, הם...
1: קודם כל, אם הם לא משחקים, זה שני הפסדים שלוש.
0: אז עוד הפסדים טכניים, יכולים ל...
1: ואז הם יורדים כנראה לדרג ג'
0: וכן הלאה. יכולים להיות...
1: לא להגיע ליורו, כמו שדיברנו, הסברנו בהתחלה על השיטה.
0: יכול להיות מושעים המוקדמות, יכול להיות כל מיני דברים.
1: נכון.
0: עכשיו... אבל כמו שאמרתי, הזכרת את המשחק נגד קטר, שזה אומר הכל, אתה יודע, אם היית מחרים, לא היית משחק עכשיו נגד כל מיני, זה בסוף היה יוצא שהיית יכול לשחק רק נגד קוסטה ריקה, אבל נעזוב את זה בצד. תשמע, האירים, בקטע הזה, אני חושב שהם קצת יורים לעצמם ברגל, הם הגיעו לאיזה קיצוניות, שעכשיו...
1: הם כבר לא יודעים איך לרדת מהעץ. הם גם לא רוצים לרדת מהעץ, אבל גם לא יודעים איך לרדת מהעץ.
0: אני חושב ש... אני חושב, זאת אומרת, יבואו השחקנים עכשיו, שחקנים מהירים, שחק נגד נבחרת ישראל, עולים למגרש, נגיד, לא לוחצים ידיים, כן לוחצים ידיים, לא מחליפים חולצות, לא משנה מה זה. משחקים, אוקיי? עכשיו, נגיד שהם מפסידים, אוקיי?
1: עוזי, אני אגיד לך שזה לא משנה.
0: לא, זה כן משנה, כי יבואו ויגידו, גם שיחקתם, גם הפסדתם, אלה הייתם מזיינים את הישראלים, סליחה על הביטוי.
1: זה הכל אתה יכול להגיד את הכל.
0: עכשיו, שמע, בסוף נבחרת אירלנד, היא נבחרת, דיברנו על הבית קודם, היא נבחרת הכי פחות טובה בבית.
1: יש להם את רויפאות.
0: שמע, בוא נגיד שאם ישראל...
1: רויפאות חלוץ אדיר.
0: אם ישראל מערכת בישראל...
1: בסדר.
0: הם אמורים לגמור מקום אחרון בבית. שוב, יכול להיות שהם יגמור מקום ראשון.
1: דרך אגב, אין להם גם ביתיות, נגיד. זאת אומרת, שני המשחקים,
0: נכון.
1: הם היו אמורים להריח אותנו בדבלין, אבל הם ויתרו על זה, והם נכון. משחקו בבצ'קה טופולה, בלי נכון. קהל בכלל.
0: נכון.
1: וזה הם, כמו שאתה אומר, יורים לעצמם ברגל, ברמה הספורטיבית, אבל רגע, רגע, אוזי, אני רוצה להוסיף דבר נוסף. כי אני רוצה להמשיך רק את העניין של הסטופ דה גיים, של החבר'ה האלה ש... זה לא חבר'ה, זה הרבה מאוד אנשים ש... כשהנבחרת אירלן הגיעה לכינוס, במלון ליד דבלין, בתחילת השבוע, יום שני, הם הגיעו להפגין ליד המלון. הם ניסו לפרוץ פנימה. עכשיו, הם הבינו שנגד ההתאחדות הם הפסידו. הם רצו שההתאחדות תעשה את מה שההתאחדות... לא, אנחנו כן נשחק. אז הם הולכים על הראש של השחקנים. עמדו בחוץ עם מגפונים, והקריאו את השמות של כל השחקנים. כל שחקן ושחקן, טרוי פרוט, שיימ און יו, אם אתה תשחק, בושה, לא נשכח לך את זה לעולם. אחד אחרי השני. הם הולכים למשפחות של השחקנים.
0: זה דבר מדהים.
1: עכשיו, השחקנים בעצמם לא יודעים מה לעשות. עכשיו, שמענו גם את הקפטן, המחליף, מדבר בנסיעות העיתונאים, שאלו אותו מה יהיה. יש להם, דרך אגב, אתה יודע, יש להם משחק חשוב נגד קוסובו, וזה לא מעניין את אף אחד.
0: כן.
1: אפילו המאמן אמר, עשיתי טעות שהתחלתי לדבר, כי אני בעצמי הייתי צריך לדבר על המשחק, ולא על דברים אחרים. אבל עזוב את המאמן האיסלנדי שלהם, שגם כן, פתאום הפך להיות אירי, כאילו, אתה איסלנדי, מה אתה מכניס את עצמך לשטויות?
0: גם האיסלנדים לא בדיוק...
1: אבל לא משנה, עזוב, מה אני רוצה להגיד? השחקנים עצמם, הם אמרו, בוא נעבור את המשחק הראשון, יום חמישי, ביום שישי נשב, כולנו ביחד, ונחליט מה לעשות. עכשיו, להחליט מה לעשות זה, כמו שאתה אומר, יכול להיות לא ללחוץ ידיים, יכול להיות לסובב את הגב בהמנון, יכול להיות לעלות עם סרטים שחורים, יכול להיות הרבה דברים. ברגע שהם יעלו לשחק, מבחינת סטופ דה גיים, הם לא עשו כלום. זה לא מעניין אותם. זה שחור ולבן. שיחקתם, כל השאר זה קשקושים, זה לא מעניין אותנו. בגדתם באידיאולוגיה וכן הלאה, ואז מה יקרה? הם אחרי המשחק נגד ישראל, חוזרים לדבלין, ויש להם ביום חמישי משחק נגד אוסטריה. המשחק הזה, אני אומר לך, בסכנת פיצוץ. כי החבר'ה האלה יגיעו למשחק וינסו לעשות הכל לפוצץ אותו. לא מעניין אותם, יפסידו, לא יפסידו, לא יערכו את היו... זה לא מעניין אותם.

0: הם רוצים לפוצץ, הם רוצים שלא יהיו משחקים. למה? כי אחרי המשחק נגד אוסטריה, יש עוד משחק נגד ישראל. זאת אומרת, המשחק נגד אוסטריה תקעו להם כמו עצם בגרון. ההתאחדות העירית הודיעה אתמול, קודם כל, הם התחילו כבר, הם מבינים, הם משקשקים. הם מבינים שהולך להיות פה סיפור גדול. קודם כל, לא יהיו אוהדים שישבו במקומות הנמוכים ליד הגדר של המגרש, כדי למנוע פריצות. כי הם מבינים שיהיו פריצות, ינסו לפרוץ. אז הם לקחו את כמה מאות אנשים שהיו, היו להם כרטיסים, הודיעו להם, בלי לשאול אותם, אתם מעבירים אתכם עכשיו למעלה, ליציאה של ה-VIP. אתם קוראים לי VIP בחינם, על חשבוננו. לא שאלו אותם. לקחו להם את הכרטיסים, החליפו להם את הכרטיסים. זה צעד ראשון. חכה, אני אומר לך, זה לא ייגמר כאן. ויש מצב, אני לא שולל אותו, שאם אירלנד משחקת נגד ישראל, אגב, יש מצב גם שהם לא ישחקו. אני רוצה להגיד לך ש...
1: אני לא חושב.
0: אני גם חושב שלא. אבל זה לא משהו שהוא בלתי אפשרי. זה לא מה... אני ראיתי אתמול, אוהד אירי, שנוסע עם הנבחרת כבר עשרות שנים, מפרישטינה, יושב ומתראיין, ואומר, מה שאני חושב שצריך לעשות. נשחק נגד קוסובו, נעשה מה שנעשה, נגיע למשחק נגד ישראל, נעלה למגרש, שריקת פתיחה, ונרד מהמגרש.
1: תשמע, אם הם יעשו דבר כזה, ושוב, אני לא מאמין, אז עוד תפצד טכני, הם יקבלו, תחשוב על סנגל שירדה לכמה דקות וחזרה וכל הבלגן, אם הם יורדים ולא עולים, זה כבר לא קשור לישראל.
0: ברור! זה בינם לבין עצמם.
1: לא, זה כבר לא קשור ל... זאת אומרת, אני מדבר מבחינת וויפה, מבחינת פיפה, מבחינת האנשים שהם יקבלו, לא יגידו טוב.
0: אבל הם מבחינתם, שוב, האנשים שעומדים מאחורי המחאה הזאת וכל הצעדים האלה, הכדורגל לא מעניין, לא אכפת להם ההפסדים, זה לא מעניין אותם, אנחנו מסתכלים על זה כ... ניצחו, לא ניצחו, עלו, לא עלו. לא מעניין אותם. הם רוצים לתת הצהרה. הנה, אנחנו מוכנים לוותר על הישגים ספורטיביים למען האידיאלים שלנו. ככה הם רואים את זה.
1: השאלה...
0: להפך, הם יראו בזה ניצחון.
1: השאלה כמה אנשים... זאת אומרת, אתה מדבר על מיעוט, יכול להיות שהוא מיעוט לא מבוטל, אבל אם תלך ותעשה סקר... לא על מדיניות ממשלת ישראל באירלנד, שברור שהם נגדנו ואילה. תעשה סקר...
0: כמה אנשים רוצים להחרים את המשחק?
1: כמה אנשים, אם האפשרויות הם, עזוב לא ללחוץ ידיים בזה, לשחק, כי אין לנו ברירה להגיד שהם הכי גרועים בעולם, לעשות כל מיני צעדי מחאה, אבל לשחק, או לא לשחק ולחטוף... היה עכשיו לשנתיים מהכדורגל העולמי ולא זה, אני בטוח שהרוב הגדול יגיד לשחק בלית ברירה ולעשות
0: צודק,
1: את זה.
0: אתה צודק, אתה צודק. בסוף אז אני אומר לך, שומע... יש פה שחקנים, תאר, אני אתן לך עוד תסריט. אמר הלמי גרימסון, המאמן האיסלנדי, שגם אמר כל מיני שטויות, אבל בוא נדבר על מה שהוא אמר, דברים אחרים, הוא אמר, קיימתי שיחות אישיות עם כל שחקני הסגל, 26 שחקנים, היו להם הסתייגויות וכן הלאה, אבל כולם אמרו, אנחנו מתייצבים לשחק. אף אחד אמר, אני לא רוצה להיות זה שלא. תאר לעצמך שהלחץ יגבר, ואיזה שחקן מסוים, שאימא שלו ואבא שלו יגידו לו, אנחנו לא מוכנים בשום אופן שצחק, אומר, אני לא רוצה. אחד, אתה יודע מה זה יגרום? אתה יודע איזה תגובות שרשרת זה יגרום, או אחד, או שניים, או שלושה כאלה?
1: אוקיי, בוא נראה.
0: ברור, אנחנו היום ביום חמישי.
1: אני... חושב שכמו בהרבה פעמים ודברים, ולא רק בכדורגל ובספורט, שומעים, זאת אומרת, אתה שומע את הקיצונים, הרבה נכון. יותר מאשר אתה שומע את הזה.
0: זה ברור.
1: ואני, אתה יודע מה, אני מקווה, אתה יודע, לי, כמו לך, יש סימפתיה טבעית לעיר, אם עזוב עכשיו את העמדות שלהם.
0: מעבר וזה, לעניינים
1: מעבר האלה. מעבר לזה, ומוזיקה וכל מיני דברים. אני מקווה מאוד שהם יתעשתו, ושוב, תעשו, תעשו.
0: הם לא יתעשתו.
1: לא, תעשו, לא, אני מתכוון.
0: היו בבחירות האחרונות, רק ניתן לך, שנייה, בבחירות האחרונות היו 8 מפלגות. כל 8 המפלגות, שיש להם דעות שונות לגבי כל מיני נושאים,
1: אני לא מדבר...
0: בדבר אחד, קונצנזוס מוחלט, ואתה יכול לדחש על מה.
1: אני לא מדבר איתך על מה אתם חושבים על ישראל וכו', אני מדבר על הקטע הזה של להיות מבוגרים אחראים וכן לשחק. שוב, אל תחזיקו את השלט, אל תסובבו את הגב, תעשו כל מיני דברים.
0: אבל אני מסביר לך, מבחינת סטופ דה גיים, זה או משחקים או לא משחקים, כל השאר מעניין להם כרוז זה.
1: זה לא האוהד העירי הממוצע.
0: נכון, אבל אתה נכנס לתקשורת המקומית ולעיתונים, וזה כותרות ראשיות.
1: אבל זה בדיוק העניין, שתמיד הקיצונים נותנים טפון בשני הצדדים.
0: אני מסכים איתך.
1: אני מקווה בשביל העירים שהם משחקו.

0: ויפסידו.
1: כן, טוב, עד כאן בנושא הזה, למרות שאנחנו כמובן נמשיך ונדוש בו גם, הרי אנחנו מדברים על משחק שהוא יהיה המשחק השני, כלומר יש לי עוד לפני זה, כמו שאמרת, המשחק הזה גדול.
0: השני והרביעי בעצם.
1: אכן, כן. טוב, בוא נעזוב רגע את נבחרת ישראל, למרות שאנחנו, כמו שאמרת ו... זרקת פה שאני נוסע לשדר את שני המשחקים, גם נגד אירלנד, גם את קוסובו, אני נוסע לדברצן, שהייתי שם כבר כמה פעמים, ואתה יודע, גם אבא שלי נולד שם, יש לי קשר למקום אישי. בוא נדבר על יתר המשחקים החשובים, המעניינים בליגת האומות, שזה כמובן דרג א', עם כל הכבוד, הדרגים האחרים פחות מעניינים אותנו, והסיפור הגדול, אני חושב, סיפור שהוא... קורה הרבה פעמים אחרי טורנירים גדולים, המון מאמנים חדשים.
0: נכון.
1: ואולי הדוגמה הטובה ביותר, המשחק בין הולנד וגרמניה, הולנד עם צ'אבי כמאמן, למי שעדיין לא יודע, צ'אבי, כן. שחקן ברצלונה גדול, שחקן נבחרת ספרד, הוא היום מאמן נבחרת הולנד, החליף את רונלד קומן.
0: ניצח אותו בגמר המונדיאל ב-2010.
1: נכון.
0: זה, פשוט, זה באמת, זה סיפור
1: גדול. ומעבר השני, גרמניה עם יורגן קלופ.
0: כן. אין ספק. מעבר לזה שגם גרמניה, הולנד, זה,
1: זה תמיד, זה, זה, מעל זה 74.
0: זה דרבי, 74 ו-88, נכון, ומה שאתה נכון. לא רוצה. ו-90 גם, עם היריקות. זה כן, זה די מדהים, יורגן קלופ מגיע לנבחרת גרמניה, זה אולי הדבר הכי טוב שיכול לקרות.
1: אחרי שהוא בעצם פרש מאימון, כן. סוג של.
0: זה אולי הדבר הכי טוב שיכול לקרות לגרמנים, שהנבחרת שלהם כבר כמה מונדיאלים וכמה יורואים. מה,
1: 2014 אלופת עולם.
0: לא, מאז, בסדר, מאז הזה. 2008, שלושת המונדיאלים האחרונים הם לא עברו את...
1: מונדיאל האחרון עברו.
0: לא עברו את 32 האחרונות.
1: 32.
0: לא, עזוב שאלו, וזה פארגוואי בפנדלים, חייך. גרמניה בהידרדרות, אפילו ביורו...
1: לא כמו איטליה, אבל בהידרדרות.
0: בסדר. יורגן קלופ מגיע, זה קודם כל, דיברנו על זה באיזה... אמרתי לך, יש איזה סקר שאומר שהוא הגרמני הכי מפורסם בעולם, לא קשור לכדורגל. אנשים, גרמניה, לא יודעים מי זה מרץ, מי זה מרקל, מי זה בוריס בקר, לא יודע מי. הוא מחזיר את העניין, זאת אומרת, ברור שיש עניין בנבחרת גם לפני זה, אבל יש איזה...
1: אין ספק. הקריזמה שלו.
0: הקריזמה שלו, עכשיו גם הסגנון משחק עכשיו, זה לא שאנחנו ישר נראה אחרי שבוע אימונים ובמשחק ראשון ועוד נגד, אבל זה מונים חדשים, הוא אמור להחזיר את גרמניה, והשלושה שבועות האלה, ארבעה משחקים קשים, איך שאני לא מסתכל לגד האומות, אחד הדברים הטובים בה, כל בית בדרג א',
1: זה פנטסטי.
0: זה פנטסטי. מאוד מאוד מעניין, וגם, תשמע, גם צ'אבי, שבסוף לא הצליח בברצלונה כמאמן. כן, אבל חשבו שהוא יהיה,
1: נכון,
0: אתה יודע,
1: נכון, חשבו שיהיה יותר.
0: חשבו שהוא יהיה פפ גורדיולה הפעם.
1: אני אגיד, לזכותו יאמר שהוא עבד בתנאים כמעט בלתי אפשריים,
0: אני...
1: לא היה כסף, אי אפשר לקנות שחקנים.
0: לא אמרתי שהוא...
1: ומצד שני, הוא העלה הרבה מאוד שחקנים היום, שהם שחקנים...
0: לעלת ימין למין ימל בגיל 15.
1: נכון.
0: אין ספק, לא, אני לא אמרתי שהוא נכשל, אמרתי, הוא לא הצליח, חשבו שהוא יהיה פפ גורדיולה הבא.
1: נכון.
0: אבל פה זה... עכשיו, מאמן נבחרת, זה משהו שונה לגמרי, מאוד מאוד מעניין.
1: אגב, הקשר בין הולנד, המסורת, המורשת של הכדורגל ההולנדי והכדורגל של ברצלונה, זה
0: מיכל
1: סיפור...
0: מיכל סקרויף,
1: סיפור ברור. סיפור מפורסם וידוע, ברור. אז יש פה עניין לא, גם זה אידיאולוגי,
0: זה
1: מה
0: זה
1: שנקרא.
0: זה מינוי מדהים גם מבחינת כדורגל, זאת אומרת, מבחינת השיטה, הפילוסופיה של הכדורגל, אז אין ספק שזה משחק זה... דיברת על מאמנים חדשים, צרפת אמנם משחקת רק בטורקיה, אבל זינדין זידן, מאמן נבחרת צרפת, כתבתי עליו למחר בארץ, שמע,
1: 14 שנה אחרי,
0: 14 שנה,
1: דידיה דשאן 14
0: כן,
1: שנה,
0: כן, עכשיו, המשחק האחרון של לורן בלאן אגב, המאמן,
1: לפני דידיה דשאן,
0: היה הפסד 2-0 לספרד, ברבע גמר היורו, ב-2012,
1: אוקיי.
0: משחק האחרון של דשאן, הפסד 2-0 שתיקח, ספרד שתיקח את היורו, הפסד 2-0 לספרד
1: שתיקח את המונדיאל.
0: המונדיאל. 14 שנה, אתה הולך למשחק הראשון של דשאן, כמאמן, אז יש לך שהמגל קלישי ובנזמה וריברי, לא, לא, אני אומר, אף שחקן צורפתי היום, לא יודע, לא הכיר מאמן אחר בנבחרת, חוץ מדשאן. בזידן, שכל הצורפתים גדלו עליו כאיידול הכי גדול שיש.
1: אנחנו שומעים שחקנים בנבחרת הזאת שמדברים עליו כתור...
0: ברור, ברור, אתה יודע, גם הם בפה, שהוא הכוכב הכי גדול, הרי הוא הביא אותו לריאל כילד, והוא דיבר על זה, נתן רעיון לאסי השבוע בפה ודיבר על זה, מסתכלים על זידן כזה וואו, אמר הם בפה עצמו,

0: זה מדהים שהוא מאמן לנבחרת, אז תחשוב על שחקנים שהם לא אמבפה, אלא...
1: תראה, בוא לא נשכח, דידיה דשאן היה גם קפטן אלוף עולם ב-90 זידן, הוא היה קפטן, זאת אומרת, הוא היה שחקן גדול בפני עצמו, לא משווה אותו לזידן.
0: נכון, אבל לזידן יש איזה קריזמה, יש איזה עילה שיש באמת למעט מאוד שחקנים. קראתי ב-RMC, אומר,
1: פרמיקנו?
0: כן, אומר, עובר אחרי האימון הראשון או השני, בקלר פונטן, הוא עדיין יש לו נגיעה בכדור יותר טובה מכל השחקנים.
1: ברור, יהיה לו גם בגיל 80. אז,
0: לא יודע אם בגיל 80, אבל אתה רואה, שמע, שהוא היה מאמן ריאל מדריד, היה איזה משחק, אף איזה כדור לזה, ראית את זידן, הוא עצר כדור, עכשיו הוא עובד עם חליפה ועניבה, עצר כדור כמו שאף שחקן על המגרש, עכשיו זה זידן, עכשיו זה באמת, זה עילה מטורפת, עכשיו הוא מגיע, עכשיו הוא עשה, עזוב, זה מונים חדשים וזה, זה ברור, מהפכה מבחינת תקשורת, מבחינת רפואה, עשה מהפכה בנבחרת צרפת. אם עד היום...
1: שאלה אם זה יעבוד, אתה יודע?
0: בוא נראה.
1: עוד לא ראינו משחק אחד.
0: נכון, אבל לא, מבחינת הגישה, התקשורת למשל, אם הזימונים עצמם היה פעם זה, אין, אף אחד לא מצלם. רק אני, ההתאחדות מצלמת את ה...
1: הם היו באים עם כל מיני תחפושות, תלבושות מוזרות. שנייה,
0: עזוב את ההתכנסות, אני תכף אגיע לזה. נדבר על הזימון עצמו, אתה יודע. הרי כמו שבברזיל דיברנו על זה פעם, זה חגיגה, גם בצרפת זה החגיגה, אין דבר, מסיבת תונאים, רק הצלם של ההתאחדות, זה מוציא סינק איזה. ההתכנסות, זה מה זה החגיגה? היו באים עם בגדי מעצבים, עם
1: כל מיני
0: דברים שלא קשורים לכדורגל, אין דבר כזה. אין תקשורת בהתכנסות, אתם באים, הצלם של ההתאחדות יוציא תמונות, עכשיו, זה גם איזה מסר,
1: בוא נירגע.
0: בוא, אתם באים למילואים, זה לא באים
1: גם שכחתם, אתם בטורנירים הקודמים נכשלתם.
0: בדיוק.
1: מאז 2018.
0: עכשיו, גם מבחינת רפואה, אם עד היום שחקנים פצועים היו צריכים להגיע למחנה, שהרופא של הנבחרת יבדוק אותם, דשאן, די בצדק אם אתה שואל אותי, לא שמח על הרופא של ביירן מינכן, שיגיד לו ככה וככה, כי יש אינטרסים מנוגדים. זידן אומר, אני סומך על הקבוצות, אני סומך זה, הרופאים יהיו בקשר, לא צריך להטריח עכשיו, לא משנה מי, אבל שוב, שינוי גישה, ובוא נראה, תשמע, זידן מאמן נבחרת צרפת, זה סיפור עצום, לא משנה מה יהיה, כמובן שאתה יודע, משחקים, עכשיו יש לי צרפת משחקים, מתחילים בטורקיה, אחרי זה מערכים גם את בלגיה וגם את איטליה, והם משחקים שוב נגד בלגיה, אני חושב, כל יריבה זה יריבה, זה משחקים...
1: וגם שם אגב, מאמנים חדשים, מרק ון בומל, החליף את רודי גרסיה בבלגיה, ומנצ'יני חוזר.
0: חדש ישן.
1: אחרי שעזב לתובת הכסף הגדול של הרבה, כעסו עליו מאוד.
0: אני לא הייתי מחזיר אותו, אני אומר לך את האמת.
1: אז יפה, אז הרבה, תשמע, הם במצב קטטוני, אז אין להם ברירה.
0: תביא את קונטה, תחזיר את קונטה, תשלם לו מה שמגיע לו, לא יודע מה.
1: תשמע, הם פשוט, הם כבר עובדי יצות.
0: לא, זה נכון, תשמע.
1: שלושה מונדיאלים רצופים שהייתה לה לא עולה, תשמע, זה לא יאמן.
0: אין ספק,
1: לא יאמן. טוב, אז בוא, אתה יודע מה? אז ככה.
0: ורגע, ויש משחק, לא מאמנים חדשים.
1: רגע, אני יודע. שנייה. אני רק רוצה לסיים את השמות שהמאמנים החדשים, כי אתה יודע, חלק יותר מפורסם מחלק לא. אז אמרנו, זידן המאמן החדש של נבחרת צרפת, קלופ המאמן החדש של גרמניה, צ'אבי של הולנד, ון בומל של בלגיה, מנצ'יני של איטליה, אבל פורטוגל החליפה מאמן, ז'ורג'ה ז'זוז, שהוא כבר בן 70 פלוס, שאימן קצת בברזיל בשנים האחרונות, מונה למאמן.
0: היה הרבה שנים בנפיקה וספורטינג וכו'.
1: כן, אבל שנים האחרונות בברזיל.
0: נכון.
1: במקומו של רוברטו מרטינס, זה קצת הלכת אחורה אם אתה שואל אותי, אבל עזוב. סלאבן ביליץ' מונה למאמן החדש של קרואטיה, אחרי שדליץ' היה שם איזה 9 שנים, הביא אותם לגמר ב-2018. סבסטיאן פוקוניולי, אתה מכיר את השם? היה מאמן של ענן חלילי בסן ג'לואז, עבר למונקו, הוא המאמן החדש של נבחרת סקוטלנד.
0: נכון.
1: החליף את סטיב קלארק, שאלה אותם למונדיאל ראשון אחרי הרבה שנים, והמינוי הכי מעניין לפי דעתי, הוא בנבחרת צ'כיה. היה במונדיאל מירוסלב קובק, תמיד מאמנים צ'כים כאלה אפרוריים, כאלה שאף אחד לא מכיר אותם באמת.
0: אתה יודע, אנשים לקחו את זה, דושה נורן וכאילו...
1: הכל בסדר, הכל בסדר, זה היה לפני המון המון שנים. המאמן הזר הראשון, הלא צ'כי הראשון של נבחרת צ'כיה אי פעם, סנטי דניה, הספרדי. שזה מעניין.
0: זה באמת מעניין.
1: הימור על מאמן שאימן נבחרות צעירות של ספרד.
0: קודם כל זה חשיבה מחוץ לקופסה, בית נבחרות צעירות של ספרד, אנחנו יודעים מה
1: הם
0: שוות.
1: בדיוק, זה העניין. הם רוצים לקבל קצת את הש... הרי, אפרופו,

0: לא, שלא קשור לכלום. יש עכשיו את אליפות העולם עד גיל 20 לנשים בפולין.
1: נכון.
0: ספרד בגמר. בקלות. אמנם יהיה להם קשה בגמר נגד צפון קוריאה, אבל ספרד...
1: צפון קוריאה אלופה מכהנת.
0: נכון, נכון.
1: אנשים לא מבינים כמה קוריאניות שם.
0: כן, אבל רק שם, שזה מגיע ל...
1: ברור, ברור, ברור.
0: טוב, אז זה לגבי המזה. עכשיו, אמרת שתי נבחרות שלא החליפו מאמנים, כי ספרד אלופת עולם, אז היא להפך, היא העריכה את החוזה של לואיס דה לה פואנטה בעוד כמה שנים, וליד 2032, אני לא טועה. נגד אנגליה, שכמעט הגיע לגמר נגד ספרד.
1: שגם לא החליפה מאמן.
0: שלא החליפה מאמן. תומס טוחל הביא אותה מחצי גמר, בסך הכל יפה. רצית שיחליפו אותו אחרי חצי גמר? אני לא חושב.
1: אני חושב.
0: אבל רגע, רגע, רגע. רק דבר אחד לפני שאתה תמשיך, אוזי. אני רק אגיד דבר אחד. המשחק בוומבלי, ספרד מגיע למשחק הזה, לאחר 39 משחקים רצופים ללא הפסד, שזה סי עולמי. זה כבר סי. והיא רוצה להגיע ל-40. אף נבחרת מעולם, לא ברזיל של פלא, לא ארגנטינה של מרדונה, אף נבחרת בעולם, מעולם, לא רשמה הישג של 40 משחקים רצופים.
1: יותר מזה,
0: היא במור. רגע, רק כוכבית, הם הפסידו בפנדלים לפורטוגל
1: ומר היורו. זה לא הפסד.
0: נכון, נכון. בסטטיסטיקה הזאת זה תיקו.
1: יותר מזה, הם השוו את הסיב ברף הגמר מונדיאל, שברו אותו בחצי גמר מונדיאל, המשיכו את זה בגמר, ועכשיו, כמו שאתה אומר, רוצים להגיע ל-40, שזה באמת הישג פנטסטי, כי זה לא משחקים נגד איזה נבחרות, אתה יודע, כל מיני, זה, נגיד ארגנטינה, שיחזיקו בזה, בלי לזלזל, היה להם המון שם משחקי ידידות נגד נבחרות קטנות, או קופה אמריקה, או מוקדמות, אתה יודע, עם כל הכבוד לבוליביה וכאלה. פה ספרד עשו משהו באמת...
0: שאני אזכיר, הם זכו ביורו, זכו במונדיאל, ואתה יודע, כן. אתה לא רואה איך זה נגמר הדבר
1: לגבי
0: הזה.
1: לגבי טוחל, קודם כל אנגליה הייתה מועמדת להגיע לחצי גמר, זאת אומרת, זה נכון, לא הצלחה, נכון. זה לא כישלון, אתה יכול...
0: תראה, ברגע שאתה מוביל 1-0
1: בחצי, אתה מוביל דקה 80 ומה 1-0, אתה מוביל דקה 80 ומשהו, 1-0 על ארגנטינה, יורד אחורה, ואז כאילו, באמת...
0: הוא יודע שהוא טעה, הוא יודע בזה.
1: תודה רבה באמת.
0: לא, בסדר, מה לעשות, אנשים טועים.
1: בסדר, אבל תשמע, אני לא יודע, תוכל, תשמע, אבל משחק ספרד אנגליה, גמר היורו הקודם, משחק סופר, שוב, ליגת האומות בקטע הזה, נותנת לנו משחקים, כל מחזור, איך שאתה לא מסתכל על זה, איך שאתה לא הופך על זה, בדרג אחד של ליגת האומות, וזה לא משחקי ידידות, זה משחקים רשמיים, אז זה בהחלט הצלחה.
0: רק שניתן את ארבעת הבתים של הדרג העליון, צרפת, איטליה, בלגיה וטורקיה, גרמניה, הולנד, סרביה ויוון, ספרד, קרואטיה, אנגליה וצ'כיה, אפרופו צ'כיה, סנטידניה, ישחק נגד נבחרת ספרד, פורטוגל, דנמרק, נורווגיה וווילס, וקריסטיאנו רונלדו ממשיך בדרכו לעבר השער האלף. לא פורש.
1: השער האלף יבוא כנראה בסעודיה, אבל כן, שמע.
0: לא, אבל...
1: זה שהוא ממשיך, קודם כל נזכיר, פורטוגל היא מחזיקת ליגת האומות.
0: כן, כן, ניצחה את ספרד בפנדלים בגמר האחרון.
1: שמע, רונלדו, אני לא יודע, אני הייתי בטוח שזהו.
0: אחרי המונדיאל הוא סיים?
1: בקצב הזה, פורטוגל מערכים מונדיאל ב-2030, לך תדע.
0: כן, כמה נשאר לו לשער האלף? עוד 20 ומשהו.
1: 973 עכשיו, אני חושב, אם אני זוכר נכון את זה. זה יגיע.
0: ברור שזה יגיע.
1: לא, זה יגיע עונה בסעודיה.
0: זו הסיבה שהוא ממשיך לשחק. בצדר. בינינו. וזה בסדר. אין שום טענות, הכל בסדר. אבל הוא כבר מתחיל לדבר שהוא כבר מרגיש את הסוף.
1: כן? לא,
0: הוא כבר מדבר על זה. הוא כבר מדבר על זה.
1: היה איזה רמז באחד הרעיונות שלו זה, שאולי העונה האחרונה, תשמע, הוא גם מאוד רוצה... הוא צריך לקחת תארים בסעודיה, ובוא נראה.
0: השאלה שלי, ואנחנו תכף מסיימים את הזה, כי גם לאו מסי יש לו, ארגנו לו משחק פרישה, בנבחרת, שיהיה גם כן בפגרה הזאת, יש שם הרבה דמעות ובכי, וכולם יבכו, ואתה יודע.
1: יש גם ציור חולצה מיוחדת.
0: אז אף חולצה. יש שם טירוף. יש שם טירוף מוחלט סביבו, זה ברור. הניחוש שלי, אני חושב שאני טועה, אבל אני אגיד את זה, אני לא יופתע אם מישהו יעשה סרטון AI של דיאגו מרדונה מברך אותו.
1: יכול להיות, יכול להיות.
0: הנה, העליתי עכשיו רעיון למישהו שעכשיו שומע ויעשה את זה. מסי כבר מתחיל את ההכנות שלו לקראת מה שהוא עושה אחרי הפרישה, למרות שהוא ממשיך לשחק באינטר מיאמי.
1: לקח
0: עוד תואר. עזוב, כל תארים, עזוב. הוא כבר רוכש קבוצות, okay. הוא בעלים של קבוצות, יש לו את קורניה, קבוצה מהליגה השלישית רביעית, והוא קנה עכשיו את קבוצה מהליגה השנייה. טלדנסה.
1: אגב, יש לו וללואיס סוארז גם קבוצה באורוגוואי.
0: בסדר, הם בונים רשת.
1: בנו מאפס, לא, אבל היא מצליחה. כאילו,

0: קבוצה שבנו מאפס, לקחו ילדים וזה, והיא מצליחה.
1: הוא בונה רשת, אוקיי? בזה הוא התעסק לפי דעתי, הוא לא בקטע של עכשיו להיות מנהל מקצועי,
0: זה קטע מאמן, נכון?
1: לא, לא, זה לא בשבילו. הוא רוצה, קודם כל, כסף לא חסר, יש לו כמה מיליארדים.
0: זה לא עניין של כסף, זה עניין של...
1: לא, ברור שזה גם וגם.
0: לא, אני חושב שמסי מבין, הוא לא מתאים להיות מאמן.
1: ברור שלא.
0: הוא לא מתאים להיות מנהל מקצועי. אגב, גם פלא הבין את זה בזה. מרדון התעקש לאמן וכל מיני כאלה, והוא מאמן נבחרת ארגנטינה.
1: זה גם עידן אחר.
0: בסדר.
1: זה לא מה שקורה היום, וזה לא הכסף של היום. אבל אני, אוקיי, אז לגבי מסי, ברור לנו הכיוון שלו. מה יעשה קריסטיאנו רונלדו אחרי הפרישה? לאיזה כיוון הוא ילך?
0: זה שאלה
1: הוא גם לא יהיה מאמן.
0: זה שאלה מצוינת.
1: גם הוא יתחיל לרכוש מהמועדונים. יש לו כמה מיליארדים.
0: כן, יכול להיות שהוא גם יעשה עסקים מחוץ לכדורגל, אני לא יודע.
1: הוא כבר עושה.
0: בדיוק, לא, אני אומר...
1: יש לו בתי מלון.
0: קריסטיאנו, הוא יהיה מין דיוויד בקאם כזה, שהוא מתעסק גם בכדורגל וגם בכל מיני...
1: ירכוש, יהיה לו מועדון?
0: יהיה לו מועדון.
1: בפורטוגל הוא יקנה איזה מוריריאנסה כזה.
0: תשמע, הוא לא יכול לקנות את ספורטינג, אז...
1: ספורטינג הוא לא יכול. זה גם מועדון בבעלות אוהדים.
0: כן, כן, אני אומר, זה סוסיוס. אבל אני בטוח שיהיה לו בפורטוגל ואולי במקומות אחרים, ארצות הברית, בזה, וגם כל מיני, בוא נגיד שלא צריך לדאוג לו.
1: אני לא דואג לו, אני ממש לא דואג לו, להפך, אני מפרגן לו, ואני רק מחכה לשער האלף, ואז נזכר ב-69,
0: בפנדל של פלא,
1: שפלא הבקיע אז במדי סנטוס, במרקנה.
0: צריכים לעשות על זה פרק.
1: נעשה על זה פרק, על השער האלף, אתה יודע?
0: לא, בכלל, על המספרים, כי אתה יודע, אנחנו גדלנו על 1300 ומשהו גולים של פלא.
1: שהם לא ראו, חלק גדול מהם הם לא רשמיים.
0: לא, היום מדברים על, שוב, 757-800, אפשר להתווכח על זה.
1: נכון.
0: אני אגיד רק דבר כזה.
1: תגיד.
0: שנגיד...
1: אני יודע גם מה אתה הולך להגיד.
0: שסנטוס עשתה משחקי ראווה, נגד נבחרות גדולות, נגד קבוצות
1: הכי טובות... נגד ישראל.
0: עזוב ישראל, נגד קבוצות ונבחרות הרבה יותר טובות בישראל, ופעילי הפקיע, זה כאילו, זה אז נספר, והיום זה לא נספר.
1: נכון.
0: עכשיו, כשבני טאבק, הפקיע רביעה נגד ליברפול, זה הקבוצה הכי טובה בעולם, זה היה כוכבי הליגה נגד... זה לא נספר לו.
1: נכון.
0: ומצד שני, משחק, לא משנה אם זה מסי נגד הפיליפינים, או רונלדו נגד לוקסמבורג, שהוא כאילו...
1: זה כן עכשיו.
0: זה כן עכשיו. עכשיו, יש פה בעיה, עושים... זאת אומרת, זה שלפלא צריכים להוריד כל מיני גולים בצבא הברזילאי וכל מיני כאלה, זה ברור. מצד שני, לא סופרים לו גולים שכן איזה. יש איזה ויכוח, שמעני הייתי פעם, אני כבר לא, יש את הארגון ההיסטוריונים והסטטיסטיקאים, הייתי חבר בו, עכשיו, זה טערני ברמה של זה, אני פרשתי גם כי לא היה צריך פרסומים, לא משנה. עכשיו, הוויכוחים שם על, אני אתן לך דוגמה אחרונה.
1: אחרונה.
0: היה עכשיו שלושה רמושלם של רפיניה בברצלונה. עכשיו, היו ויכוחים כמה, למסי למשל אין כזה, לרונלדו יש אנשים טוענים 13, 12, 11, יש כל מיני ויכוחים. עכשיו, רונלדו, איך ויכוחים? אתה הכל מצולם, הכל זה.
1: בשנים האחרונות.
0: יפה, מסתבר, עזוב איזה משחק בספורטינג שזה. היה איזה 5-0 נגד אספניול. ב-2018, אני חושב, לא משנה. הוא הפקיע חמישייה במשחק הזה, כולל שער ברגל, שמאל שער ברגל, ימין שער בראש. זה נחשב.
1: נכון.
0: עכשיו, יש כאלה שלא מחשבים את זה. למה? כי זה לא היה ברצף.
1: אוי,
0: זה
1: נו, צריך... באמת.
0: לא, עכשיו, אתה הולך להגדרות. בקיצור, יש, אי אפשר...
1: שאלה יהיו הצרות שלנו, לגמרי. זידן. טוב, אנחנו נסיים כאן. יהיה המשך, אנחנו נהיה כמובן בדברצן, וגם משם נקליט פרקים. עוזי, המון המון תודה.
0: תודה לך.
1: שיהיה לך חג סוכות שמח. אנחנו נעשה את זה בגולה. וזהו, אנחנו מאחלים גם כמובן לכל העוקבים שלנו, וכל המאזינים חג שמח. וזהו, עד כאן. הנושא המתמיד עם ליגת האומות לשבוע הזה. תודה רבה, להתראות.
2: 5 רדיו. הפודקאסטים של 5 רדיו.
3: מאחורי הטבעות.
4: הסיפורים הגדולים מאחורי המשחקים האולימפיים.
3: והפעם הלסינקי 1952, האולימפיאדה ה-15 בעת החדשה. האמת היא שחלק מהכיף בלעשות הפודקאסטים האלה הוא האפשרות להיכנס למנהרת הזמן. ולצלול לתוך איזה שנה, ולנסות גם בזכות עוד סרטונים שקיימים, ובזכות הסיפורים המטורפים שאנחנו מנסים רק לסנן אותם, כי יש לנו המון כאלה, עודד אלפרין שיושב כאן מולי.
4: כן, מירי נבוא שיושבת מולי.
3: זה כיף לשקוע בזה.

0: ואני אוהבת לנסות להרגיש את ה... את התקופה. לא רק, לא, תדעי, לא רק לקרוא עליה או לראות את הס... לשמוע על הספורטאים, לנסות באמת להבין מה הייתה, מה היה הריח באוויר.
1: אנחנו בעצם 52, 7 שנים אחרי מלחמת העולם השנייה, ואפשר לומר שהיא עדיין מרחפת בגדול מעל המסתכלים.
0: באירופה בגדול.
1: ואם ננסים כרגע בצד את התקופה, נדבר עליה, אז אני הסתכלתי, יש את הסרט, ה-25 דקות, שהוציא בעצם, לדעתי זה הוציא הצבא האמריקאי, משהו אמריקאי, זה ממש רואים שזה מוכוון ארצות הברית, ואתה מסתכל ואתה רואה, נגיד, את הקרב 5 המודרני, שהוא נורא חשוב להם, נתנו איזה 10 דקות בתוך הסרט הזה, לקרב 5 מודרני, למה? כי כולם שם חיילים, מלא קצינים, והוא ירוא, והם עדיין בעולם שהספורט הוא סוג של מלחמה, באמת מלחמה, גם אתה צריך להיות, יהיה לך אלמנטים של חייל, כדי שתצליח.
0: חוץ מזה שגם באמת המון, רובם ככולם, היו בצבא.
1: נכון.
0: זאת אומרת, הייתה, זה אחרי, כמו שאמרת, זה אחרי מלחמת העולם השנייה, הם, רובם ככולם התפרנסו מלהיות חיילים בצבאות של מדינות שונות ומשונות, ואנחנו גם נכיר כמה חיילים כאלה שהיו ספורטאים ממש טובים.
1: ממש ממש טובים.
0: אז בואו ניתן את הדאטה הבסיסית. המשחקים של הלסינקי 1952 התקיימו בין ה-19 ביולי ל-3 באוגוסט. 69 מדינות השתתפו, מספר המשתתפים עמד על 4,955, וביניהם 519 ספורטאיות. מספר האירועים שבהם של מדליות היו 149 אירועים, ויש מדינות חדשות, ישראל, שעליה אנחנו נדבר בהרחבה, ברית המועצות, שגם עליה אנחנו נדבר בהרחבה, תאילנד, אינדונזיה, הונג קונג, סין בגרסה מסוימת, שהיא בעצם לא תחזור כסין האמיתית עד לוס אנג'לס 1984.
1: שעליה כבר דיברנו.
0: גם גרמניה מגיעה למשחקים האלה, גרמניה ויפן, שלא הורשו להשתתף ב-1948, בעקבות מלחמת העולם כמובן, וכל האירועים שהיו במלחמת העולם השנייה. אז הם חזרו להתחרות, רק שגרמניה חזרה מפוצלת, היא בעצם הייתה באותה תקופה מפוצלת לשלוש מדינות, גרמניה המזרחית, גרמניה המערבית וסארלנד, שהגיעה כמדינה עצמאית למשחקים האולימפיים בהלסינקי, ואחר כך בחלוף השנים, ב-1955, הפכה להיות חלק מגרמניה המערבית.
1: אבל לא
0: גרמניה המזרחית לא הגיעה.
1: כן, לא
0: היא לא הספיקה להתארגן, כך מסבירים. והלסינקי, כעיר, הייתה בעצם אמורה לארח את המשחקים ב-1940, במקום טוקיו, ושבסוף זה בוטל באופן גורף בגלל מלחמת העולם השנייה. בפעם השנייה היא נבחרת כשהיא מנצחת את מיניאפוליס ואת לוס אנג'לס ואת אמסטרדם.
1: והדבר הכי, שאתה מסתכל, אתה אומר, הלסינקי? מארד משחקים אולימפיים? הרי זו עיר ממש ממש קטנה. 70 אלף איש היו בטקס הפתיחה, זה חמישית מתושבי העיר. 380 אלף איש בסך הכל. זה ממש מעט, זו העיר הכי קטנה אי פעם שאירחה עד היום גם. מדינה הכי קטנה. ואתה רוצה להגיד אותך, מה בעצם הוביל את המארגנים ללכת דווקא להלסינקי? אז אנחנו מחפשים תשובות ממקורות זרים. מיכאל פרוביץ', שלום לך.
0: דוקטור עמיכאל
1: פרוביץ'. דוקטור עמיכאל פרוביץ'.
2: שלום רב.
0: עמיכאל בכל זאת השקיע כדי להשיג את התואר שלו, והוא גם כמובן מהמרכז ללימודים אולימפיים במכללה האקדמית וינגייט. אז כמו שאמרנו, הלסינקי, העיר באמת הצפונית ביותר של אחת המשחקים האולימפיים, אבל עיר קטנה, לא כל כך חזקה מבחינה כלכלית, אולי הכי פחות חזקה שבחר ה-IOC אי פעם. ספר לנו איך זה קורה.
2: הבחירה בה החלה כבר מהרצונות של הלסינקי לארח את המשחקים של 1940, שבסופו של דבר טוקיו נבחרה, ולאחר שהמשחקים הועתקו מטוקיו, פינלנד והלסינקי היו הבאות בתור כמספר 2 בבחירה של המשחקים ההם, והפינים מאמצע 37 ועד ראשית מלחמת העולם השנייה הקימו תשתית נרחבה מאוד של מתקני ספורט, כולל האצטדיון האולימפי המפורסם עם המגדל הגבוה ובריכת שחייה גדולה, גם תעבורה וכפר אולימפי, כך שעבד האולימפי הבינלאומי החליט שהוא בוחר, כשהעולם יצא מלחמת העולם השנייה, הלסינקי הייתה חצי אפויה כבר, והיה לו קל יותר לבחור בה, והדבר האבסורדי האחר, שמול הלסינקי התחרו אמסטרדם ועוד 5 ערים מארצות הברית. תארו לעצמכם שגם היום איזשהו ביט מסוים, תהיינה 5 ערים מעיר אחת שתתמודדנה כדי לארח.
0: כן, מדינה אחת.
2: אמריקאים התפצלו ביניהם, ופינלנד,

0: זכו מן ההפקר בבחירה הזו.
1: אולי גם קצת רחמו עליהם שהם כבר הכינו משחקים ל-1940, ואז זה בוטל.
0: גם. ומדובר היה גם בסופו של דבר, גם מי שהסית המסועה של המשחקים, פאבו נורמי, שהוא גיבור אתלט של התנועה האולימפית.
1: אז בוא ניתן עוד קצת מהייחוד.
0: מדובר היה גם בסופו של דבר, אנחנו גם מדברים על העולם שיצא ממלחמת העולם השנייה, מדינות משתקמות, אירופה עדיין מלקקת את פצעיה, ופינלנד שכבר היו לה, הייתה לה את היכולת התשתיתית להיערך, היה לה קל יותר לבוא ולזכות באירוח הזה. גם שוב, ברגע שמדובר היה בערים מארצות הברית מול אירופה, כשאנחנו מדברים על מלחם, על 1952, התנועה האולימפית היא עדיין תנועה פרו-אירופית, שזה המרכז שלה. אז כך שכל היתרונות היו בזה שגם פה היתרון של הקוטן עזר להלסינקי גם להירח.
1: כן, אני רוצה להוסיף עוד כמה דברים לגבי הייחודיות של הלסינקי. קודם כל, פינלנד הייתה באמת האומה הקטנה ביותר שארגנה משחקים אולימפיים. הלסינקי, כמו שאמרנו, הייתה העיר הקטנה והפחות חזקה מבחינה כלכלית שאי פעם בחרה ה-IOC. גם יחסית היה קר. בחודשי הקיץ הממוצע הוא פחות או יותר 18 מעלות, אם נשווה את זה לבייג'ין או לאתונה, שם באתונה היה 32 מעלות, בייג'ין 31 מעלות בממוצע. האירוח, אומרים, היה מצוין. ציינת את 70 אלף האיש שהצטרפו באצטדיון, וזה, יש אחר כך עדויות שהן מדברות על האירוח של הלסינקי, מדברים על האהבה המיוחדת שנוצרה שם על ידי אהבת ספורט של העם הפיני, כך יגיד בנאומו הנשיא השמיני של הוועד האולימפי הבינלאומי ז'אק רוג, ואלה היו משחקים אוניברסליים, אפילו היומון הפיני המוביל, שאני מקווה שאני אגיד את השם שלו נכון, הלסינגינג סנומט, כתב במאמר מערכת כשחגגו שם 50 שנה לאולימפיאדה, שהענקת המשחקים להלסינקי הייתה בעצם הכרה גדולה ואתגר מסיבי, ועכשיו 50 שנים אחרי יש להם פרספקטיבה מספקת כדי להעריך את המשמעות שהייתה למשחקים להערכה העצמית של המדינה שהפסידה במלחמה. ספורטיבית, האולימפיאדה עם הכי הרבה שיאי עולם עד בייג'ין 2008, 56 שנים לקח עד ששברו לה את השיא. ואפרופו המזג אוויר, וציינת, מיכאי, את טקס הפתיחה, באולימפיה סטדיון, ירד גשם. כשרואים את הסרט, ירד גשם, ואנשים מגיעים לטקס הפתיחה עם מילים, עטופים, מטריות, והרגע הזה יש את הרגע, באמת, אחד הרגעים החזקים של המשחקים האולימפיים, שאנחנו יודעים שהכבוד הזה של להציט את האש האולימפית, בדרך כלל ניתן לאתלט עם סיפור או עם משמעות מאוד גדולה, ופאבו נורמי, שהוא זכה ב-12 מדליות אולימפיות בסך הכל בקריירה שלו, ו-26 שיאי עולם, והוא האתלט היחיד שזכה גם ב-12 מדליות אולימפיות, הפיני המעופף, המקורי, נכנס לאצטדיון עם הלפיד האולימפי, הוא מעביר אותו להן קולמיינן, שממשיך דרכו, ואז הוא מצית את האש במגדל הזה שדיברת עליו, שגובו 72 מטרים, שם יש מרפסת כזאת. רק האש במגדל, דרך אגב, נותרה בוערת במהלך המשחקים, וגם קולמיינן, שהיה גם הוא רץ למרחקים ארוכים, 5 מדליות אולימפיות, כך נפתחים בהתרגשות גדולה המשחקים האולימפיים של הלסינקי. ואנחנו, בתוך בצד המשלחות הזה, ראיתי גם בסרט, את המשלחת הישראלית צועדת לה בכבוד ובהדר.
2: זה נכון, פעם ראשונה. ודיברנו ככה לפני כן על זה שבעצם המשלחת הזו, ובכלל האירוע הזה, הניח את היסודות אולי לכל מה שאנחנו מכירים היום בספורט הישראלי. ועמיחי, אני בטוח שאתה תוכל ותרצה גם להרחיב על איך בעצם נבנה כל הדבר הזה. פתאום נהיה ועד אולימפי בישראל. איך זה?
0: הוועד האולימפי הארץ ישראלי הראשון הוקם ב-1932 והתקבל ל-IOC ב-1934. לא ניכנס לעומק של אי ההגעה לברלין, אבל הוועד הזה המשיך להיות קיים, וחשב גם לשלוח משלחת למשחקים בלונדון, אבל אז קמה המדינה והוועד הזה שהיה שייך לארץ ישראל פלסטינה לא הורשע להשתתף במשחקים האולימפיים של לונדון, וכאן התחיל מאבק כוחות בתוך מדינת ישראל בין שני גופי העל של הספורט, מכבי מצד אחד והפועל מהצד האחר, לראות מי שולט, מי ההגמון.

0: נכון, ולפי זה הוא יוכל להקים את הוועד האולימפי. כך שנוצר בשנים האלה של אחרי קום המדינה בין 48 ל-1951 מאבק דו ראשי בין שני המרכזים האלו, שכל אחד רצה להיות המוביל ולהוביל את הוועד האולימפי ואת הספורט במדינת ישראל. והם לא הצליחו להגיע לשום הבנות ביניהם. הוועד האולימפי הבינלאומי גם ידע שצריכים לקבל החלטה לכל המדינות שהצטרכו לו, שתופענה ב-1952 עד מאי 1951 בכינוס של הוועד האולימפי הבינלאומי בווינה, ורק מדינות שיוכרו עד אז תוכלנה להשתתף במשחקי החורף של 52 וגם בהלסינקי. כך שלכל השחקנים בזירה היה ברור שצריכים לקבל את כל המדינות החדשות, כמו ברית המועצות וגם ישראל, עד העת ההיא. באין ועד אולימפי מוכר פה בישראל, הוועד האולימפי הבינלאומי הבין שהוא צריך לנהל מסע ומתן עם מישהו מישראל על מנת שאפשר יהיה לקבל את ישראל בכלל. ומי שנכנס לעובי הקורה היה משרד החוץ, ומי שהיה הציר של ישראל בסקנדינביה, אדם בשם דוקטור אברהם ניסן, שניהל מסע ומתן עם הנשיא הפורש זיגפריד אטסטרום בסטוקהולם, והם הגיעו להחלטה שישראל תתקבל במאי 1951 באופן הצהרתי, ובכך שישראל תוותר על הזכות להשתתף במשחקי הים התיכון הראשונים שיהיו באוקטובר 51, ישראל תתקבל בתחילת 52. כך שהיה סיכום בין הוועד האולימפי הבינלאומי לבין משרד החוץ של מדינת ישראל, לא ועד אולימפי, ועד אולימפי בינלאומי מול מדינה, אין לזה אח ורע. וכשאנחנו מגיעים לקראת הימים הקובעים של מאי 51, פתאום צצות להם שתי רשימות משני מכתבים שנשלחים מישראל, אחד של מרכז מכבי ואחד של מרכז הפועל, ומבקשים מהוועד האולימפי הבינלאומי, אנא הכירו בנו כוועד האולימפי של ישראל. שני הגופים האלה, שני גופי הספורט, לא יודעים בכלל שמשרד החוץ סגר את העסקה הזאת, והוועד האולימפי הבינלאומי פתאום נתקל באיזושהי בעיה גדולה. מצד אחד הוא סגר עסקה עם המדינה, מהצד האחר פתאום מגיעים לו שני גופים שאומרים, הבחורה היא שלי ואני הוועד האולימפי. הוועד האולימפי הבינלאומי אומר, אני לא יודע להתעסק עם שלושה גופים, אני כבר הגעתי לסיכום עם הדיפלומט הראשי, ולכן הציעו למכבי והפועל, קחו את הרשימות, תשברו את הראש ותגיעו להבנות ביניכן. כמובן שהפועל ומכבי לא ידעו להגיע להבנות ביניהם, והם ערבו את משרד החוץ. הפעם מי שעמד בראש המחלקה לארגונים בינלאומיים, אדם בשם קדרון, וביחד הם הגיעו באוקטובר 51 לסיכום שבו שישה אנשים מהפועל ושישה אנשים ממכבי יובילו את הוועד האולימפי, ומאז אנחנו נמצאים עם
1: עם שישה אנשים מהפועל ושישה אנשים ממכבי.
0: עם הדדלוק הזה שבין שני מרכזים שמובילים את הספורט הישראלי, כך שלכאורה מי שיצר את המבנה הזה שהוא הכי מוזר שיש בעולם, הוא הוועד האולימפי הבינלאומי, אבל זה היה כצורך מההבנה שצריך להכיר בישראל, וזאת האופציה היחידה שהוא הכיר, כיוון שהוא לא התכוון לבוא ולהגיד להפועל, קבלו את זה, או למכבי קבלו את זה.
1: יש רק אנקדוטה חביבה שגם ביתר, אגודת ביתר הרימה את הראש באותו רגע, אמר, רגע, שכחתם אותי.
0: כן, מיד אחרי שהם הכריזו, הוכרז על הקמת הוועד האולימפי של ישראל, גם מרכז ביתר מהר ושלח את אנשיו לשוויץ, ושם משם הגיעה תשובה, שאלה למכבי והפועל, ואמרו להם, כאילו, שמענו עליכם, מה פתאום יש עוד צד? כבר כמה צדדים יכולים להיות לכם בספורט פה בישראל? אמרו לו, לא, אז אמרו להם, עזבו אותם, זה גוף פוליטי, אל תתעסקו איתם, תנו לנו את מה שכבר הכרתם בנו, והוועד האולימפי אמר, בסדר, ובסוף 51, בין חג המולד לתחילת 1952, הוועד המנהל של הוועד האולימפי הבינלאומי ישרר את ההחלטה ממאי, ומאז ישראל היא חלק מהתנועה האולימפית.
2: וטוב שכך.
1: כן, ונשארנו עם אותו ברדק של כל האגודות עד עצם היום הזה. מיכאל פרוביץ', תודה רבה.
0: ערב טוב, להתראות.
2: אז אוקיי, אז

0: עכשיו, כל הלפני מובן, הגיעה משלחת ישראלית למשחקים האולימפיים הראשונים של המשלחת, אני חושב, לא קטנה. 25, ואנחנו מדברים פה על משלחות פעם ראשונה, 3 אנשים, 4 ספורטאים, 25 ספורטאים, כולל נבחרת כדור ישראלית, נבחרת הכדורסל. אברהם שניאור, מנבחרת הכדורסל, נשא את הדגל. בן גוריון, הוא התעקש כי כל חברי הסגל שהיה להם שמות לועזיים, ישנו אותם לשמות ישראלים. ואם מסתכלים על המשלחת הזו ומסתכלים על הרגעים הבולטים, אז יש את דוד טבק, האצן, עבר סיבוב, גם ב-100, גם ב-200, זה משהו שגם היום אנחנו נשמח לקבל במשחקים האולימפיים. ואת יואב רענן, קופץ למים, משהו שאין יותר בישראל, זה היה אז, הוא מסיים 9 בקפיצות למים משלושה מטרים, זה באמת הישג יפה מאוד של יואב רענן.
1: אגב, ציינת את השמות, אז זה באמת, בנבחרת הכדורסל, זה בעיקר היה לזה ביטוי.
0: כן.
1: דמות אחת שלמשל אנחנו מכירים, שנתבקשה להחליף את שמה, אבל אחר כך חזרה לשמה המקורי, זה רלף קליין למשל. שלמרות שקליין זה קטן בגרמנית, אז קראו לו רפאל רם.
0: כן. נבחרת הזאת, יש בו כמה שמות מוכרים, משה דניאל, מוסה, אבא של מוטי, סבא של שלח.
1: יש את שמעון שלח, שזה אבא של אמיר שלח, למשל.
0: אברהם שניאור, זכריה אופרי. נבחרת שכל השמות בה, נקרא לזה, הם עמודי הטווח של הכדורסל הישראלי, בימים שלאחר מכן, חלק כשחקנים, חלק כמאמנים, הם בנו בעצם את הכדורסל ואיך שהוא נראה היום. אבל בסך הכל...
1: רק נציין,
0: כן?
1: למרות שהיא צעדה בטקס הפתיחה,
0: כן?
1: היא בעצם לא השתתפה בכלל במשחקים האולימפיים, הנבחרת הכדורסל. היא הגיעה כדי להשתתף בטורניר המוקדמות.
0: כן, והפסידה פעמיים.
1: הפסידה פעמיים, ולא עלתה לטורניר האולימפי עצמו.
0: אבל היא נראה...
1: פשוט אז עשו את הכל במרוכז.
0: אני חושב שהם כן חלק מהטורניר האולימפי, אבל לא באמת. אבל הם היו שם. הפסידו לאתון, אלי יוון ולפיליפינים. מלא יוון, אבל הפיליפינים. טוב, לא משנה. נגמרים המשחקים. לא בהצלחה גדולה, אבל בסך הכל מה כבר ציפינו ממשלחת בפעם הראשונה? אז זהו, שלא תאמינו, אבל גם בשנת 1952 עדיין רצו לראות ספורטאי ישראלי עומד על הפודיום. ממויין, קראו לזה אז. רצו לראות אותו ממויין. ומעבר לכך, מה שבאמת הסעיר את המשלחת הישראלית, או יותר נכון, את הגורמים הישראלים במדינת ישראל,
1: קברניטים כאן בארץ,
0: זה שהם קיבלו דיווחים מהלסינקי שהייתה התנהגות לא הולמת של חלק מחברי המשלחת, מעשים בלתי נאותים וגילויי גסות רוח שביישו את יהודי פינלנד. אוקיי? תבינו על מה אנחנו מדברים. לא פן ספורטיבי פה, ביישו את יהודי פינלנד. בעקבות כך, מוקמת לא פחות מאשר ועדת חקירה, לאחר מכן הפכה להיות ועדת בירור, שבדקה בעיקר את ההתנהגות של הספורטאים כלפי אנשי הקהילה היהודית בהלסינקי, שהם ניסו לעזור למשלחת, אך לטענתם נתקלו בכתף קרה מצד המשלחת הישראלית. בנוסף, זה משהו שעוד היה לפני כן. רצו שיהיו 15 מלווים שיצאו עם הנבחרת, עם המשלחת הישראלית. אמרו להם, מה פתאום? זה המון. אתם מקבלים 6 מלווים, פלוס 2 ראשי הוועד האולימפי באותה תקופה, אני מניח שאחד היה ממכבי, והשני היה מהפועל. אבל מסתבר שהיו כאלה שהסתננו למשלחת, וישנו במקומות שאסור להם, נכנסו למקומות שהיה אסור להם. היציאה שלהם לא אושרה רשמית כמובן. ולכן, מי שחזרים לוועדה, מי שהקים אותה, היה לא אחר מאשר ראש הממשלה, דוד בן גוריון. אנחנו הולכים פה באמת להכי גבוה שיש. אז הוא טען שהייתה פגיעה בתדמית של מדינת ישראל. עכשיו ועד האולימפי התנגדו לקביעה הזו. ואז נוצרה ועדה שעבדה במשך 3 חודשים, שמעה עדויות.
1: ועדת חקירה.
0: כן, שמעה עדויות. עכשיו, אמרו, אם כבר אנחנו שומעים עדויות, בוא גם נדבר על הפן הספורטיבי. אז דיברנו על זה שהיה לכאורה אכזבה, אבל הוועדה הזו קבעה שעם כל הכבוד, העובדה שלא היו מדליות, היו בסך הכל, היו 70 מדינות, פחות מ-30 היו על הפודיום. אז בסדר, פה אנחנו לא כישלון, תודה רבה באמת, זה אחלה. בנוגע ליחס עם הקהילה היהודית, נקבע שהיו מקרים שבהם גילו אחדים מאנשי המשלחת קרירות ליהודי המקום. ומקרה מצער קרה בבית הקברות היהודי, כאשר נציג מטעם המשלחת סירב להכיר בנציג הקהילה ולא שמר על הנימוס המקובל. בוועדה גם נקבע שהרכב צוות המלווים לא תמיד ענה לתנאים, זה דיבור מאוד נקי, ולתפקידים שהותאמו אליהם. למשל, לקבוצת הכדורסל וקבוצת הקליעה, כנראה שהיו מלווים שלא ידעו מה זה כדורסל או קליעה, וגם שלא היה, ואני מצטט מתוך הפרוטוקולים של המדינה, מפקד בעל סמכות ובעל כושר ארגוני וחינוכי שיפקח על הלוגיסטיקה והייצוג.
1: ואז

0: כשהוועד האולימפי מגיב, אז הוא קודם כל אומר, הנה, אתם רואים, גם אתם מגיבים, ואתם אומרים, לא נכשלנו מבחינה ספורטיבית. והיה בסך הכל איזה אירוע אנקדוטלי אחד שהיה קשור להתנהגות של חברי המשלחת בהקשר של הקהילה היהודית. זה לא כזה כמו שאתם עושים אותנו, כאילו התנהגנו בגסות והרסנו את מערכת היחסים הדיפלומטית עם יהודי פינלנד. והם נגד הדבר הזה שיהיה אחד שיעמוד בראש. כי זה כמובן...
1: כי מי יעמוד בראש? מה,
0: מכבי הפועל. הפועל.
1: בוא נעצור פה.
0: זה משהו שהשתנה, אבל הדבר המעניין שכשהמשכתי לעיין בדוח הוועדה לבירור פרשת הופעתה של משלחת ישראל, ראיתי שהם גם הלכו ודיברו על כך שבעצם צריך להקים תשתית לספורט. והם דיברו שצריך שתהיה מכסת מינימום של 2 שעות לשבוע של התעמלות, כלומר חינוך גופני, אנחנו קוראים היום בבתי הספר. ויש רק חלק מזה... יש מקומות בבתי ספר, כמו שלמשל בזרים הדתיים, ניתנת רק שעה אחת. או בקיצור, לא השתנה כלום בחינוך הגופני.
1: גם לא השתנה...
0: בעצם היום הזה.
1: גם לא השתנה כלום במנטליות הישראלית.
0: מדברים על אותם דברים, על שעות ספורט שאחרי לימודים שבא, שאין, על, כלומר על חוגים, על שורי חינוך גופני, על מתקנים. דרך אגב, פה הסכימו על הקמת וינגייט, שזה למשל לפחות הוקם.
1: אני חושב שקרו דברים טובים בעקבות ועדת החקירה הזו. בסך הכל, עוד משהו שכן הציב יסודות לעתיד של מדינת ישראל בפן הספורטיבי. אבל אנחנו מדברים על 1952, ואנחנו היינו באותו דיון בדיוק, כמו שאנחנו מנהלים כאן, ב-2012.
0: וזה מה שצער אותי לגלות, זאת אומרת שיש דברים מסוימים, ובעיקר, כמו בעיניי, התשתית, כלומר, הטיפול בילדים ובני הנוער, שזה עדיין, אנחנו מדברים באותם סוגיות, ואפילו בעניין של החינוך גופני, מדברים פחות יותר על אותם שעות.
1: כן.
0: שזה, הלו, זה 1952.
1: מירי, אחרי לונדון, לא הייתה ועדת חקירה ממשלתית,
0: לא,
1: אבל כן חקירה הייתה, חקירה. אבל כן הייתה, נקרא לזה, הוועדת חקירה עברה לציבור. הייתה ועדת חקירה ציבורית.
0: ציבורית, תקשורת, אחרי, כן. אחרי שישראל חזרה ללא מדליה.
1: נכון.
0: משחקים בלונדון 2012.
1: כאילו, אני כאילו מקביל את זה, כן? אני זוכר את זה מפה, את היית שם, אנחנו היינו כאן, והרוח, והציבור סער, איך חזרנו בלי מדליה, אחרי שעשינו מדליות מ-1992 ברצף, ואתה רואה שזה... אם כבר ב-52 דיברו על זה שהמדליה היא חזות הכל, ולמה לא חזרתי ממדליה? זה כישלון. אז מה אנחנו יכולים להגיד ב-2012? אז אולי באמת זה כישלון, אם אנחנו חוזרים בלי מדליה. אני לא יודע כבר. אני כבר קשה לי כבר להבחין. אני אומר, אוקיי, נכון, זה חשוב, אבל בואו קצת פרופורציות. מה קרה? זה בסך הכל ספורט, אז כאילו...
0: זה בסך הכל ספורט, אבל אנחנו בסוף, אתה יודע, מסתכלים על זה ומשקיעים בזה ומתייחסים לזה במלוא הרצינות, אז
1: לא,
0: אתה רוצה גם להרגיש...
1: אבל אם בן אדם זוכה מקום רביעי בריצת 100 מטר...
0: זה אין ויכוח.
1: ויש לנו
0: רק הקלטנו את הפרק על סידני, ודיברנו על כך שכמה המשלחת הזיעה, למרות כן. משלחת מצוינת שהיו לו כך במקום רביעי, כשעד היום האחרון הגענו בלי מדליה. אז על אחת כמה וכמה ללא מדליה.
1: אנחנו ננהל את הדיון הזה שנגיע ללונדון 2012.
0: כן, ואנחנו עוד תמיד ננהל את הדיון הזה, אבל כן היו מסקנות אחרי לונדון, וכן ראינו את השינוי אחר כך שהגיע. המשחקים האולימפיים האלה, כמו שציינו, מגיעים אחרי מלחמת העולם השנייה, ויש גם הרבה ספורטאים יהודים ש... כמו תמיד, שלא מייצגים את, לא ייצגו את ישראל, אלא הגיעו מהמדינות שלהם, ויש 2 כאלה שאני רוצה להעיר עליהם זרקור. זרקור. אחת היא אגנס קלטי, או אגנש, כפי שהם הוגים את השם שלה בהונגרית.
1: תיבדל לחיים ארוכים.
0: תיבדל לחיים ארוכים. חגגה בינואר האחרון עם הולדת 99, ילידת 1921, האלופה האולימפית, החיה, המבוגרת ביותר בעולם כולו, כלת פרס ישראל לשנת תשע"ז. הספורטאית האולימפית היהודיה עם 10 מדליות אולימפיות, 5 מהן מזהב. כמובן, בהתעמלות מכשירים, אגנס קלטי. ואני רוצה טיפה לספר את הסיפור שלה, ואחר כך את הסיפור של עוד ספורטאית נוספת. קלטי היא ניצולת שואה, שבעצם שרדה את השואה תחת זהות בדויה. היא נולדה בבודפשט, למשפחה יהודית, מבוססת, התחילה להתעמל בגיל 4, במועדון ספורט יהודי. אבא שלה היה לו בית חרושת לנקניקים, והיא הייתה הקטנה מבין 2 הבנות שלו, הייתה בעצם הבן שלו, כמו שהיא מספרת, היא חתרה איתו ועשתה איתו את כל סוגי הספורט וטיפוס הרים ושחייה. היא עד גיל 17 הקדישה את רוב הזמן שלה לצ'לו דווקא, ומי ששלח אותה בעצם, דרש מנת משמעת האימונים, היה מורה שלה לצ'לו. הוא אמר לה, את צריכה להתאמן, כי צ'לו צריך להחזיק וצריך שהגוף יהיה חזק. כשהיא החלה לעסוק ברצינות בהתאמלות, פרצה בעצם המלחמה, היא שעתה את כל ההמראה שלה למעלה. בהתחלה כשרדפו את היהודים, היא נישאה באיזשהם נישואים פיקטיביים לספורטאי הונגרי, ואז שרקן, שהוא אחר כך השתתף גם באולימפיאדת ברלין 36, זה מנה.

0: אחרי המלחמה היא מחליטה לחזור לספורט. היא שורדת ומחליטה לחזור לספורט, ובגיל 25, כשבעצם הרבה מתעמלות כבר, אתה יודע...
1: זה נחשב גיל מאוד מבוגר למתעמלות.
0: כבר לא זוכרות בכלל שהן היו מתעמלות. היא מוכתרת לאלופת הונגריה, במקבילים מדורגים, והיא מתחילה בהכנות שלה ללונדון 48. היא נפצעת, שוברת את עצם הבריח, ולא יכולה להשתתף בלונדון.
1: ממש לפני המשחקים,
0: קרוב מאוד. ממש לפני המשחקים, במסגרת תחרות קרב רב עם התחרות הקבוצתית של נבחרת הונגריה. אולימפיאדת הלסינקי מגיעה, קלטי כבר בת 31, ובכל זאת היא מגיעה למשחקים האולימפיים האלה, והיא כותפת שתי מדליות ארד, מדליית כסף בקרב רב הקבוצתי והדובדבן שבקצפת, מדליית זהב בתרגיל הקרקע. קלטי, מטבע הדברים היינו מאמינים שהיא תפרוש בגיל 31, הגיל המופלג, אך לא היא. ואז חולפות עוד 4 שנים, היא בת 35, מלבורן, 1956, בבודפשט, כשהיא כבר במלבורן, מתחיל להתגלגל למרד ההונגרי נגד הסובייטים. קלטי מרחיקה עד מלבורן, כאמור. היא מדהימה שם, היא זוכה 4 מדליות זהב, 2 מדליות כסף. שום ספורטאית לא זכתה בהישגים האלה, לא לפניה ולא אחריה, גם לא סימון ביילס, לא ב4 מדליות זהב ו2 מדליות כסף באולימפיאדה אחת. ודרך אגב, מלבורן הייתה האולימפיאדה הראשונה גם של אריסה לטינינה מאוקראינה, שאחר כך הופכת להיות המתעמלת הגדולה בתבל, אבל עליה אנחנו נדבר כשנספר על מלבורן. ובסופו של דבר, מחליטה אגנס קלטי, כתוצאה מהמרד ההונגרי, זה הייתה מרידה עממית בהונגריה נגד ההשפעה של ברית המועצות. האולימפיאדה במלבורן הייתה באוקטובר, והיא, גם המרד הזה קורה אז, והיא מחליטה לערוק ולא לחזור להונגריה בעצם. היא נשארת בארץ, באוסטרליה, מבקשת מקלט מדיני, ואז מגיעה אליה הודעה מפרופסור זולטן דיקשטיין, מאמן לשעבר בהונגריה, שבינתיים עלה ארצה, והוא מזמין אותה להתחרות במכבייה החמישית בשנת 1957. כאורחת כבוד, יש כזה, ראיתי את הכרטיס הזמנה לאלופה האולימפית, אגנס קלטי, מביאה לישראל לתת לנו הופעת ראווה. היא מגיעה וזוכה לתשואות, והקהל נלהב, והיא מחליטה להישאר כאן לתמיד. אריה וישניה, שהיה יושב ראש ועדת איגוד ההתעמלות, שגם אני כמתעמלת...
1: אבא של ז'קי?
0: אבא של ז'קי, כן. וואו. שגם אני כמתעמלת, הוא היה יושב ראש איגוד ההתעמלות.
1: אוקיי. Okay.
0: כבר בימי, הוא מארגן לקלטי את העבודה הראשונה שלה, כמאמנת נבחרת אנשים בהתעמלות מכשירים. היא מוסמכת לחינוך גופני, היא מתחילה לעבוד במכון וינגייט, מקימה בעצם את ענף ההתעמלות בצורה האמיתית והרצינית שלו בישראל, מגיעה לכאן מתעמלת מקצוענית, במלוא מובן המילה, היא גם ניסית לרובן שופט, זכרו לברכה, מורה לחינוך גופני, אף גם הוא יליד הונגריה, וב-1960 היא מוציאה 3 מתעמלות על המשחקים האולימפיים ברומא, את רות אבלס, את מרים קרה, נוי היום, ורלי בן יהודה, שהייתה אחת משתי המאמנות שלי כל רוב חיי.
1: אוקיי.
0: ויש לה 2 בנים, אחד הם גר היום בסידני, דרך אגב, ואחד בהונגריה, שם היא חיה איתו. ההתעמלות, היא בעצם מרימה את הענף הזה מכלום. היא מגיעה עם השיטות גם של מזרח אירופה, עם הקשיחות. חוויתי את... נחת קולה. כשהתחלתי את הקריירה שלי כמתעמלת, התחלתי כמתעמלת מכשירים, לא כאומנותית. ואז אגנס, היא הייתה אלוהים של ההתעמלות המכשירים, והיא ידעה יפה יפה לתת לנו בראש, בגישה המאוד קשוחה של מאמנות בהתעמלות, אבל בלעדיה לא היה כאן הענף הזה, על כלום.
1: עד כדי כך.
0: עד כדי כך. שזה חלק מהעובדה שהיא גם הפכה להיות זוכת פרס ישראל, לא בגלל המדליות האולימפיות, בגלל שהיא רימה כאן יש מאין בסופו של דבר, כמובן עם תמיכה חזקה מאוד של אריה וישניה, והמון המון תמיכה גם של רלי בן יהודה, לימים רלי בר גורן, שהמשפחה שלה גם, היא הייתה מתעמלת של אגי, אבל היא גם מאוד תמכה באגי ועזרה לה בכל דבר כאן. היום אגנס קלטי חיה בהונגריה, היא בעצם אישה כבר מאוד מאוד מבוגרת כאמור, וחיה שם ליד הבן שלה, היא מטפלת צמודה, והיא גם מקבלת מלגה חודשית של 13,000 דולרים, בהתאם לחוק ההונגרי שמעניק מלגה לספורטאים אולימפיים, בהתאם למספר המדליות שהם זכו בהם, עד עצם היום הזה. ושתזכה, אתה יודע,
1: לחיים ארוכים.
0: לחיים ארוכים, האישה החשובה הזאת.
1: אני יוצא מנקודת הנחה שביום הולדת המאה שלה, בתקווה כמובן שתזכה לחגוג מאה, זה הולך להיות יום הולדת שיוזכר בכל מקום, בטח במדינת ישראל ובכל העולם.
0: תראה, אין באמת שום מקום שבו מצוינים, א', היא בטבלת, כמובן, המדליסטים, הבכירים של המשחקים האולימפיים, בכל תולדות המשחקים האולימפיים, כל זאת...
1: וכשהיא תגיע לגיל 100, זאת תהיה באמת...
0: זאת תהיה, זה יהיה אירוע מאוד משמעותי, ואנחנו...

0: רוצים שהיא תגיע. לכן. ואני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת גם כדי להעלות עוד שם נוסף של ספורטאית יהודיה.
1: תני לי.
0: אבא סקלי, השחיינית היהודיה שהצליחה לזכות בזהב בהלסינקי, ב-200 מטר. היא נפטרה באפריל האחרון בגיל 93, והיא הייתה אחת מגדולות השחייניות בעולם של שנות ה-50. היא זכתה בשתי מדליות אולימפיות, ואחת הייתה במשחה ל-200 חזה בהלסינקי. היא פרשה עם שישה סיי עולם, ו-44 תארים לאומיים, והיא דמות נערצת בספורט ההונגרי. היא גם ניצולת שואה, כאמור. יש לה סיפור מטורף. כשהם נמצאים בבית בימים שכבר הפשיזם שלט שם ברחובות, הם התגוררו באיזה צריף בתוך הגטו של בודפשט, מגיעים שוטרים לקחת את הבנות הצעירות למשפחת סקלי, לזרוק אותם לדנובה בעצם, זה מה שהם עשו עם היהודים, ירו, זרקו לדנובה. אבא שלה ניסה לעבוד על השוטר. הוא אמר לו, תקשיב, היא חולה, תראה, אי אפשר לקחת אותה. אז הוא אמר לו, היא לא נראית לי חולה, תקומי, תקומי זה. ואז הוא ניסה, והוא אמר לו, תקשיב, אל תיקח אותה. היא הולכת להיות השחיינית של הונגריה ביום מן הימים. אתה תשמח שהצלת את החיים שלה. והוא מסתכל עליה, על סקל, והיא מסתכלת על השוטר, והיא אומרת, אני רואה שיש לו עין אחת חומה, עין אחת ירוקה. והוא, שזה משהו שנחרט לה בזיכרון, היא הייתה אז בת 17, והוא אומר לה, זונה מסריחה, סליחה שאני זה ציטוט, אנחנו עוד נבוא לאסוף אותך. יצא מהצריף, והיא נשארת בחיים. באותם ימים אחר כך מתברר שגם השוטר הזה הוא היה בעצם גם קצת קשור לספורט, והוא זיהה את השם שלה.
1: אוקיי.
0: כן, שזה די מדהים בעניין הזה. ואחר כך כשהיא כבר ניצולה והיא חוזרת בסוף המלחמה לבריכה, היא משתתפת באיזשהו משחה בינלאומי, ואומרים לה את המדליה יעניק לך נשיא ההתאחדות, היא זוכה במאה מטר חופשי, נשיא ההתאחדות, ופרס מיוחד יוענק גם לידי נציג המשטרה החשאית.
1: אוי ואבוי. אני כבר רואה לאן זה הולך.
0: ומגיע האיש עם שתי העיניים השונות, ועונד לה את מדליית הזהב על הצוואר, והיא אומרת, אני חשבתי שאני הולכת ליפול מהפודיום.
1: יו.
0: זה פשוט סיפור מטורף בעיניי, באמת. אחר כך, כמובן, כמו שאמרתי, הופכת להיות אלופה אולימפית ב-1952, כתוך שהיא קובעת גם סי אולימפי. אגב, זה היה משחה חזה, אבל אז חזה בעצם יכולת לבחור את הסגנון, יכולת לעשות את זה בסגנון חזה או בסגנון פרפר. והיא שחתה בכלל פרפר.
1: לא חתירה, כאילו.
0: לא חתירה.
1: אוקיי, לא, אני אומר, לא בחתירה.
0: זה היה משחה...
1: זה חופשי.
0: חזה, לא היה חופשי, זה היה חזה.
1: לא, אני אומר, זה בחירה חופשית, אבל כן. לא חתירה, כי זה נכון. סגנון יותר
0: גם
1: מהיר.
0: לא גב, כמובן. כן. ולכן כולם קראו לה מדם בטרפליי.
1: אוקיי.
0: כי היא בעצם בכלל שחתה בסגנון פרפר.
1: לנצח 200 חזה עם פרפר זה לא רע.
0: זה לא רע בכלל, כן.
1: זה קשה.
0: רק אחר כך, אחר כך הם הפכו להיות בעצם שני מסכים נפרדים. היא קובעת ציים עולמיים, היא משיגה את המדליית הזהב האולימפית, ואת האולימפיאדה של 1956, אחר כך כמובן ממלבורן, היא מעבירה בצלע המרד ההונגרי, והיא בורחת עם בעלה, אבל היא חוזרת בסופו של דבר להונגריה, בגלל שהיא דואגת להורים שלה שנמצאים מאחור. צריך לציין שהמשפחה הזאת הפכה להיות משפחה של אייקונים בספורט ההונגרי. הבעל שלה, דז'ו ג'יאמרטי, נחשב לאחד אולי לשחקן הכדורמים הגדול ביותר בהיסטוריה. הוא זכה ב5 מדליות אולימפיות, 3 מהם מזהב, כמאמן הנבחרת גם. הבת שלהם, המשותפת, אנדריה, זכתה מדלת כסף באולימפיאדת מינכן, ב-100 מטר גב, וערד ב-100 מטר פרפר, והחזיקה בשני סיים עולמיים. המשפחה, שני ההורים והבת נכנסו להיכל התהילה של השחייה, של ענף השחייה העולמית, והבת גם דרך אגב מתחתנת עם מישהו שהופך להיות אלוף אולימפי חותר קנו. היא פורשת ב-57, הופכת לרוקחת, היא משפיעה מאוד על השחייה העולמית. אני לא אכנס עכשיו לכל מה שהיא שינתה, אבל היא שינתה כל מיני דברים שקשורים גם בתוך השחייה עצמה. והיא באמת, אני אסיים עם משפט שלה, היא אומרת, היא מספרת, כשהגרמנים פלשו, הם החליטו שצריך להשמיד אותנו, אבל אני החלטתי שאני צריכה לזכות באולימפיאדה. והיא הגשימה את מה שהיא החליטה עם עצמה באותה תקופה חשוכה.
1: תקופה, באמת תקופה חשוכה, וכשאתה מסתכל על התקופה הזאת, אתה אומר, אוקיי, אנחנו ב-1952, ופתאום ברית המועצות מצטרפת למשחקים האולימפיים, משהו שהיום נראה לנו טריוויאלי, והיה משהו סמלי שדווקא בהלסינקי הגיע ברית המועצות, כי אנחנו, כמובן, מלחמת העולם השנייה, לנו יש את הקונוטציות שלנו ואת הזכורי השואה, ואנחנו מכירים את המלחמות הגדולות על אירופה, ואת המלחמות ביפן,

0: אבל לברית המועצות ופינלנד היו שנים מאוד מאוד קשות. התחילו עוד ממלחמת העולם הראשונה, שבעצם ברית המועצות ניסתה לכפות את הקומוניזם על פינלנד, והפסידה. הפינים הצליחו למחוץ את ההתנגדות, נקרא לזה, למחוץ את הניסיון למהפכה קומוניסטית בתוך פינלנד, והפכה להיות דמוקרטיה, והיחסים תמיד היו שם לא משהו.
1: בעייתים.
0: כן, מגיעים למלחמת העולם השנייה, ובמסגרת אחרי ההסכם, בין מי שעזר לפינים בתחילה היו הגרמנים, ואחרי שהיה את ההסכם בין גרמניה
1: הנאצית... מה שנקרא הסכם ריבנטרופ מולוטוב, כן. שמחלק בעצם את אזורי ההשפעה באירופה, מוסרים את פינלנד לסטלין. ולנינגרד ממוקמת די קרוב, העיר השנייה בגודלה אחרי מוסקבה, ממוקמת די קרוב לגבול הפיני, והרוסים דורשים מהפינים שירחיקו את הגבול מהעיר על חשבון השטח שלהם. במילים אחרות, מדינה קטנטנה צריכה לוותר על שטחים לטובת ברית המועצות
0: הגדולה.
1: הענקית,
0: כן.
1: והפינים מסרבים.
0: כן, ומגיעה באמת מלחמת העולם השנייה.
1: חכה, יש פה דווקא אנקדוטה נחמדה שגיליתי, ששר החוץ הרוסי מולוטוב, הוא מאוד הופתע מהלא של הפינים. זה, איך יכול להיות שמדינה כל כך קטנה, עם פחות מ-4 מיליון איש, מול 170 מיליון איש של הסובייטים, והוא כמובן הפך להיות האיש הכי שנוא בפינלנד, ואז כשהצבא האדום פותח מלחמה, הפינים מאלתרים נשק נגד טנקים. נחש מה היה הנשק?
0: מולוטוב.
1: בקבוק מולוטוב.
0: כן, ראיתי את זה.
1: שככה הוא זכה לשמוע, בקבוק זכוכית מכיל בנזין, ומכאן בעצם נגזר השם שלו שמקובל עד היום. סתם חשבתי שזו אנקדוטה שאני גיליתי אותה בסיפור הזה לפחות.
0: כן, המלחמה הזאת היא מלחמה שלכאורה מלחמה מהצד אחד. היו בטוחים,
1: מלחמת החורף.
0: היו בטוחים שהברית המועצות תגמור את המלחמה הזאת מהר מאוד. אבל מה שאנחנו זוכרים, אנחנו יודעים במהלך המלחמה על הגרמנים שנתקעו בבוץ הרוסי, אז קרה אותו דבר לברית המועצות שהיא מגיעה לפינלנד. כי המלחמה שבאמת אמרת נקראת מלחמת החורף, מתקיימת בטמפרטורות לא הגיוניות. מינוס 40 מעלות, מינוס 45 מעלות לנהל מלחמה. עכשיו, הפינים, זה הצד שלהם, הם מוכנים, יש להם ארוחות חמות לחיילים, לברית המועצות אין כלום, אוכלים לחם שחור ורק דברים יבשים, ומסבירים בסרטים הדוקומנטריים, אומרים, ההבדל בין ארוחה חמה בקרב, במקזה מזג אוויר, לצבא שאין לו ארוחה חמה, זה הבדל בין ניצחון להפסד. מלחמה עקובה מדם, במשך כמעט שנה, שמסתיימת בהסכם במוסקבה, לכאורה אחרי ניצחון של ברית המועצות, אבל ברית המועצות איבדה לא פחות ממיליון חיילים במלחמה הזו הראשונה. לאחר מכן, ב-1941-1944, עוד מלחמה.
1: מלחמת ההמשך, בדיוק, מה שהם קוראים. לפינים היה חשוב מאוד שיובהר שזה בעצם לא נגמר, הסיפור ביניהם לא נגמר. גרמניה אז מסתערת על ברית המועצות דרך פולין הכבושה וחיל האוויר הסובייטי תוקף, והוא תוקף גם ערים בפינלנד שלכאורה הייתה אמורה להיות ניטרלית. ואז הפרלמנט הפיני מכריז מלחמה על ברית המועצות ומכניס, והתיר להכניס כוח גרמני למדינה שלו.
0: בעצם הצטרפו לכאורה לגרמניה הנאצית הפינים בסיפור
1: כן,
0: הזה.
1: למרות שמבחינת הם לא תמכו
0: ברמה הצבאית, הם היו צריכים אותם
1: בדיוק,
0: שיעזרו להם.
1: סיוע בציוד מגרמניה, והצבא הפיני מצליח להשתלט על מה שהפינים ראו כאדמה שלהם. ואז באזור לקיץ 1940 עוד יש שקט יחסי, ואז הצבא האדום עוד פעם מתעורר, תוקף עוד פעם את פינלנד, מביס אותו ומחזיר לעצמו פלוס שטחים אפילו ממה שהיה. פינלנד מוצאת עצמה משלמת פיצויים גבוהים מאוד גם לברית המועצות. בספטמבר 1944 עד 1945 פינלנד גם עם מלחמת לפלנד, שמגרש שם הצבא הפיני מגרש את הצבא הגרמני מצפון המדינה. בקיצור, הקלש הזה בין ברית המועצות לבין פינלנד, הוא היה קלש מטורף. זאת אומרת, תבינו את האנשים בפינלנד שהיו צריכים לבוא, ובפעם הראשונה ברית המועצות מצטרפת.
0: אליהם, בבית שלהם.
1: בבית שלהם.
0: אותה הלסינקי שהם הפציצו והרסו רק לפני עשור.
1: ובעצם גם צריך לדעת שבהיסטוריה של ברית המועצות, המשטר הסובייטי בעשורים הראשונים, הוא גינה את כל הדבר הזה שנקרא ספורט תחרותי, ובצורה המקובלת שלו במערב, הוא בפרט את האולימפיאדות, עיסוק בורגני הוא קרא לזה, שנועד להשיח את הדעת ממעמד הפועלים, ולהכין את ההמונים למלחמות אימפריאליסטיות, ולכן הוא לא רצה להיות חבר בוועד האולימפי, ולא להשתתף במשחקים האולימפיים. אחרי העלייה של ברית המועצות למעצמת על, ואחרי מלחמת העולם השנייה, התחילו המנהיגים שלהם לשנות את התפיסה, ואמרו, "או, בוא נראה את עצמנו. בואו נשווק את עצמנו." הם בעצם החליטו להפוך את חרות הספורט לסוג של תעמולה פוליטית. להפוך כל סי שזוכים הספורטאים שלהם, להראות את העליונות של בעצם של הסובייטים, של התפיסת העולם שלהם, של המעצמה.

0: המלחמה הזאת, ומשלחת של 295 ספורטאים מגיעה לפינלנד, בכפר, דרך אגב, נפרד משלהם.
1: עוד לפני כן, אגב, הם לא היו בטוחים שהם רוצים להיות בפינלנד. הם חשבו להטיס את הספורטאים שלהם יום-יום מלנינגרד להלסינקי, ובעצם לחזור, רק תבואו להתחרות ותחזרו. כנראה הבינו שמבחינה לוגיסטית זה לא אפשרי, אז הם הציבו, הקימו כפר נפרד, אבל לאט לאט, ככל שהמשחקים ככה התקדמו להם, הכפר נפתח. בסופו של דבר היה לכאורה אחווה. לכאורה.
0: יש, במדליית הזהב הראשונה לברית המועצות, זוכה נינה רומשקובה בזריקת דיסקוס, עם סי אולימפי של 51 מטר 42 סנטימטר, והיא מספרת כך, אחרי שהרגשתי את כובד מדליית הזהב על צווארי, הבנתי מה קרה. אני האלופה האולימפית הסובייטית הראשונה. אני מחזיקה בסי האולימפי הראשון של האולימפיאדה ה-15, דמעות שטפו את עיניי, אני הייתי מאושרת, וההמנון הסובייטי הושמע, ושלושה שבועות אחר כך, דרך אגב, היא גם קובעת סי עולם בזריקת דיסקוס, כבר לא כמובן במשחקים, 53 מטרים 61, עוד אנקדוטה לגבי הסובייטים, הסובייטים רצו שגם כל מי שנושא את הדגל בטקס הפתיחה, שהוא יהיה כזה אחד שגם מסוגל לזכות במדלת זהב. הם גם רצו שגם מי שנושא את הדגל ייראה חסון במיוחד. ולכן הם נטו לבחור את כאלה שהם, אתה יודע, מרימי משקולות ו... ויעקוב קוצ'נקו, ששימש כנושא הדגל ב-52, לא התמודד, כי הם לא חשבו שהוא יוכל לקחת את הזהב, אז הוא רק נסע את הדגל בטקס הפתיחה, אבל הוא לא התחרה.
1: הוא נראה להם כן. טוב. נראה מספיק טוב.
0: ויותר מזה, זה גם, אתה יודע, יש את הרצועה הזאת, נכון. שאתה שם את הדגל בפנים.
1: כן.
0: כי דגל סך הכל זה דבר כבד, וגם צריך להחזיק אותו המון המון זמן. הם אמרו לנושאי הדגל שלהם, אתם. בלי רצועה, מחזיקים את הדגל ביד אחת. זה דגל שיכול לשקול איזה 16 קילו. זה לא מעניין אותנו, אתם חייבים להתמודד עם זה, ולא משנה אם יש רוח, גשם והכל. אנחנו הסובייטים, אנחנו מסוגלים לזה.
1: זה מוביל מצוין לסיפור המופרע על המשחק, המשחק הכדורגל, אחד הגדולים בהיסטוריה, בין יוגוסלביה, בטח ההיסטוריה האולימפית, בין יוגוסלביה לברית המועצות. בעצם, אם תרצי, סטלין נגד טיטו. ככה הגדירו את המשחק הזה, סטלין מנהיג ברית המועצות, טיטו מנהיג יוגוסלביה. ב-1948, יוגוסלביה הייתה אמורה להיות חלק ממדינות הגוש הקומוניסטי. אבל טיטו לא חלק את הפירוש של סטלין לקומוניזם, וסטלין אמר, אתה לא חולק איתי, אין בעיה, תודה רבה, אתה מסולק מהגוש, אני לא רוצה לראות אותך. רוצה הגורל, ב-52, גם הסובייטים וגם היוגוסלבים נפגשים בעצם לראשונה על מגרש הכדורגל, אנחנו כולנו יודעים מה כדורגל גם אז כבר היה, היוגוסלבים נבחרת מדהימה, נבחרת של ברק ופינס, והרוסים, הברית המוצות, נבחרת שהיא, המאמן שלה, אומרים שהוא בנה את הטיקי טקה, אבל באותה תקופה הם היו עדיין יותר אגרסיביים, פיזיים, אפורים. לפני המשחק, שני המנהיגים, כל אחד לנבחרת שלו, שולחים איגרת, חברים, אל תביישו אותנו.
0: דיר בלק.
1: כן, אל תביישו אותנו. מתחיל המשחק, שמינית הגמר, יוגוסלביה מובילה 3-0 במחצית, 5-1 בדקה ה-60. שזה הסוף, נכון? לא.
0: על פניו?
1: ברית המועצות חוזרת עם 4 שערים ב-30 דקות, כדי לכפות הערכה 5-5 אחרי 90 דקות. 30 דקות נוספות, אין הכרעה, אין פנדלים, משחק חוזר בשמינית הגמר. במשחק הזה גם היוגוסלבים, לוקחים את ההובלה, וגם מסיימים איתה, מנצחים 3-1, וזה מטלטל את הכדורגל הסובייטי. דיברת על מהות ההפסד. הכדורגל הסובייטי היה אמור להיות זה ש... אוקיי, יוביל אותנו קדימה. לא, מפסידים בשמינית הגמר. לא הבינו בכלל כמה היוגוסלבים טובים. ברית המועצות הייתה בהלם, לא ידעו כמה טוב יש כדורגל מחוץ לברית המועצות. הם חזרו הביתה, צסקה מוסקבה הייתה זו שהרכיבה את הנבחרת הזו, לפחות את מרביתה. 3 משחקים בתוך העונה החליטו לפרק את הקבוצה, בגלל ההופעה המבישה. המאמן בוריס ארקדייב, כל תארי אצולת הספורט שהיו לו, נשללו, והסיפור אולי הכי גדול, שאף אחד בברית המועצות לא ידע מזה. עד שסטלין מת, במרץ 53, לא אמרו מה הייתה התוצאה במשחק. אמרו אותה בסוד, כדי שכמובן לא ייפגעו. יוגוסלביה הגיעה לגמר, שם היא נתקלה בנבחרת הונגרית.
0: אגדית, אגדית.
1: כן, פושקש וחבריו.
0: שבעצם אז התחילה את הפריחה שלה.
1: כן, זה הדור הזהב ההונגרי, הנבחרת אחת הגדולות בהיסטוריה. 4 שנים לאחר מכן, בגמר במלבורן, ברית המועצות נוקמת ביוגוסלביה, עם ניצחון

0: 1-0. מה לעשות שבשער עומד לב יאשין, כנראה קשה להפקיע שערים. אבל שוב, זה מכניס לנו לתוך התקופה הזו, ואיפה אנחנו נמצאים, והכל זה פוליטי. דיברנו על סידני כמה שהייתה ספורטיבית. אין פה ספורט. הכל זה מה... נקרא לזה מהגרוש של הפוליטיקה.
1: כל המוטיבציה, כל הדרייב, מונע מכל כך הרבה וקטורים שהם לאו דווקא הרצון של הספורטאי פשוט להצליח.
0: אבל...
1: מכל מיני דברים נוספים, וברית המועצות מסיימת שנייה בטבלת המדליות במשחקים האלה. 71 מדליות בסך הכל ו-22 מזהב.
0: אבל, אחרי כל זה שהספורט היה המשני, יש אירוע אחד במשחקים האולימפיים, בהלסינקי 1952, שעומד עד היום, ולדעתי, ואני חושב שמסכימה איתי, מעולם לא יחזרו עליו, וזה כמובן אמיל זאטופק, שמשלים טריפל 5,000, 10,000 ומרתון, ובאמת...
1: משלים טריפל מוזהב.
0: מוזהב, כן?
1: בענק.
0: ואני חושב שזה זמן טוב לצרף אלינו את מולי אפשטיין, פרשן האתלטיקה של ערוץ הספורט, ומולי זה באמת... זה הישג שלא יכול לחזור, נכון? זה לא... אין פה שאלה.
2: אהלן. נכון, לא יכול לחזור, כי צריך לזכור שמדובר בזמנים אחרים לחלוטין, זה זמנים שאין בהם התמחויות, רק אם נציין את העובדה הזאת שזאטופק, המרתון האולימפי הזה שלו, זה היה המרתון הראשון בחיים, הוא מעולם לא רץ לפני זה ריצת מרתון, הוא הגיע למשחקים האולימפיים האלה במטרה לרוץ 5,000 ו-10,000, זה להזכיר שהוא הגיע כאלוף האולימפי מלונדון כבר 4 שנים קודם לכן, בריצת 10,000, הוא הגיע מדליסט הכסף ב-5,000 מטר, ולאחר שהוא זכה בדאבל, הוא החליט שהוא רץ גם את המרתון. עכשיו, זה אדם שכמו שאמרתי, לא רץ מעולם, ולכן הוא לא ידע גם לתכנן את הקצבים שלו.
0: אבל איך אפשר לקבל החלטה כזאת מולי? איך פתאום אתה אומר, אוקיי, אני קופץ מ-10,000 מטר, שזה המקצוע שהוא היה מומחה בו, ל-42 קילומטר.
2: תראה, זאטופק היה ידוע, מי שראה את סרטי יוטיוב, וזאטופק זה לא הייתה הקלאסיקה, בוא נאמר זאת, בלשון המתה של הסגנון המאוקצע ושל הטיפוסי...
1: הוא בעצם היה רץ חסר הסגנון.
0: הצ'כי המקפץ, ככה קראו לו.
2: קודם כל, השם, הקטר הצ'כי, זה משום שהוא היה כל כך נראה כבד ומתנשף. ונושף בקולי קולות, זאת אומרת, זה משהו שאנחנו היום, זה נראה כל כך אחרת עם העידן של הרצים האפריקאים, צריך לזכור שאז היה הרצים למרחקים ארוכים, זה היו הרצים בעיקר האירופאים, היו הרצים האמריקאים, אוסטרלים, האפריקאים בכלל לא נראו בזירה, וזאטופק במיוחד בלט, באמת בסגנון הנהדר טכניקה הזה, ובעצם אני יכול להגדיר אותו כמשהו כמו מלך הסבל, ואני חושב שההגדרה הזאת של האימונים הקשים שהוא עבר, הוא באמת היה מעביד את עצמו בפרך, בכל מיני שיטות אימון שהוא המציא לעצמו, והסבולת הזאת שהוא בנה, והיכולת להתמיד באימונים כל כך קשים, אני חושב שזה מה שנתן לו גם את הביטחון הזה, לבוא ולרוץ את ריצת המרתון, כי קילומטרים היו לו ברגליים, אימונים מפרכים היו לו, לסבול הוא ידע,
1: כן, גם בסך הכל גם סיפור חייו, הוא לא, אתה יודע, איזה בן אדם שהגיע, בן אדם שהגיע ממש מלמטה, יש את הספר עליו שכתב ז'אן אשנוז, לרוץ, ספר שתורגם מצרפתית לעברית, ושם מדברים על כך שהוא גם מתחיל, אתה יודע, כנער, כשוליה במפעל נעליים, הוא בכלל סנה לרוץ,
0: את התחרות הראשונה שהוא ניצח בברלין, זה הגיע אחרי שהוא נסע מפראג, באופניים. הוא הגיע מפראג לברלין באופניים, ורץ את ה-5,000, זכה בתחרות, ועד נכנס לתודעה בעצם, שמדובר ברץ קצת אחר ברמה בינלאומית.
1: שיודע לרוץ מהר.
0: כן, כנראה שהוא רץ טוב.
2: נכון, צריך לזכור שהוא צמח גם אחרי מלחמת העולם השנייה, ותקופה שלא היו בה כמובן תחרויות, ומשחקים אולימפיים של 44 בוטלו, ואז הוא הגיע ללונדון, וכבר בהלסינקי 52, הוא היה אתלט מאוד מבוגר יחסית לאותה תקופה, הוא היה כבר בן 30. זה משהו מאוד חריג. היום אנחנו רואים הרבה ספורטאים שמושכים את הקריירה, אנחנו יודעים למה, אבל אז זה היה מאוד מאוד חריג. ובאמת, כמו שציינתי, הוא התחיל בתור שוליה של עובד באיזשהו מפעל לנעליים, הוא רצה בכלל להיות, ללמוד כימיה, והחיים הקשים, והתקופה. וכנראה גם האופי המאוד מיוחד שלו, של האופי הזה לסבול, כי הסיפורים, יש עליו כל מיני סיפורים מבחינת האימונים שהוא עשה, שחלק מהם, אני חושב,

0: קצת אגדות, חלק מהם זה כנראה אמת, והדבר המשמעותי ביותר שמייחסים לו זה שיטת אימון, סוג של אימוני הפוגות. קודם כל היו, סיפרו שהוא היה עושה אימונים של 80 פעמים או 100 פעמים 400 מטר, בדרך כלל זה גם אפילו לא, היה ללא סטופר, זאת אומרת הוא היה רץ על פי התחושה שלו, ובחלקים מסוימים בריצות, הריצות הארוכות שלו, הוא היה מגביר פתאום, הוא היה יוצא למה שנקרא מתגברות, הוא היה עצות, ותוך כדי עצירת הנשימה, זאת אומרת היה רץ ריצה, בוא נאמר ריצה ארוכה, קלה יחסית, ופתאום מאיץ את המהירות שלו לכמה מאות מטרים, עוצר את הנשימה שלו, ומפתח איזשהו מה שנקרא איזשהו סוג של אימון היפוקסי, אימון כביכול בתת חמצן. וזה מה שהקנה לו אחר כך כנראה את הניצחונות, כי מי שראה את הסרטונים הוא זוכר, יכול לראות את הריצה המיוסרת, וכאילו שכל שנייה הוא עומד למות, כל מהזינוק הוא כבר נראה כאילו שהוא עומד למות. ופתאום היכולת הזאת להגביר בריצה ועם הפינישים המפורסמים שלו באלסינקי, זה היה ממש בריצות ל-5,000 ו-10,000, זה היו, לא היו ניצחונות בהפרשים גדולים, היו אז רצים מאוד גדולים, כמו אלן מימון הצרפתי, והרבר צ'אדי הגרמני, וקריס צ'אטאווי הבריטי, אלה היו גדולי הדור של התקופה הזאת, וזאטופק מכניע אותם עם יכולת הסבל שלו. סיפור מאוד מעניין זה שהוא היה מתאמן עם בשלג, היה רץ בשלג עם שלושה זוגות טרנינגים עליו, כמובן להגן מהקור, ותחשבו על הריצה המסורבלת הזאת, והיה רץ עם, גם לפעמים עם מגפיים. הוא התאמן בזירות של מרוצי סוסים, שכל הזירה הייתה מלאה בחול, הוא היה רץ בחול העמוק בכדי לפתח את הסבולת. זאת אומרת, עשה כל מיני דברים, הדבר הכי מטורף שקראתי זה שהוא התאמן בתקופות שהוא לא יכל לצאת החוצה, הוא מילא אמבטיה בבגדים, בכביסה, והיה רץ בתוך האמבטיה, על הכביסה המלוכלכת.
1: אבל האיש היה יצירתי ללא ספק, וגם חשב מחוץ לקופסה קצת.
0: לגמרי, לגמרי, בכדי לפתח בדיוק את כל מרכיבי הסבולת, כי זה מה שהיה לו, זאת אומרת, כמובן שהיה לו כישרון כנראה אירופי גנטי, לא היה לו כישרון טכני בכלל, הריצה שלו הייתה שהראש זז מצד לצד, וכמו שאמר לו נשימות, והידיים, וכל הגוף מיוסר, אבל כוח הרצון, וגם מי שקרא את הביוגרפיה, ציינת קודם מירי את הספר לרוץ, אז יש שם כמה ציטוטים, וזאטופק אומר שם, אם אתה רוצה לרוץ, תרוץ מייל, אבל אם אתה רוצה לחוות חיים אחרים, רוץ מרתון.
1: צודק.
0: עוד משפט גדול שלו זה היה, שהאטלט לא יכול לרוץ עם כסף בכיסים, הוא חייב לרוץ עם תקווה בליבו וחלומות בראשו. זאת אומרת, זאטופק מעבר גם לקריירה האטלטית, אני חושב שהוא היה גם סמל מאוד גדול באותם ימים, אנחנו צריכים לזכור איזה אקלים פוליטי היה בתקופה שלאחר מכן, עם כל הנושא של האביב של פראג, וזאטופק היה גם פעיל פוליטי, והוא לא פחד לחשוף את דעותיו, למרות שהוא היה ספורטאי מאותר וזכה בכבוד, הוא הלך...
2: זה פגע בו, אבל... זה פגע בו.
1: זה עוד יגיע בהמשך, כן.
0: נכון.
1: אבל... בוא נשאר עוד בגדולה שלו עוד רגע, אם אפשר, לפני שנגיע לעניינים הפוליטיים, הוא בעצם גם שבר וניפץ כל מיני, אתה יודע, כל מיני זמנים כאלה שבכל הריצות האלה, למשל, הוא האדם הראשון שרץ מהר יותר מ-20 קילומטר לשעה.
0: נכון. היה לו, תראה, אם אנחנו מסתכלים כרגע על זאטופק מבחינת מה שנקרא ביוגרפי, פותחים לו את הכרטיס האטלט שלו ומסתכלים, אז אנחנו רואים ש-5,000 מטר היה לו מתחת ל-14 דקות, הוא עשה 13.57, באמת הוא היה האדם הראשון בהיסטוריה שירד מתחת ל-29 דקות ב-10,000, 28.54.2, בריצת שעה, הוא הראשון בעולם שרץ בשעה יותר מ-20 קילומטרים, והוא החזיק, בסך הכל בקריירה הוא שבר 18 שיאי עולם, שהשיא היה ב-1953, זו הייתה השנה הכי טובה שלו, הוא החזיק בעצם בשמונה סיעי עולם. שמונה סיעי עולם באותה שנה ב-53, היה לו גם סיע מאוד מיוחד שבריצה אחת הוא שבר בעצם ארבעה סיעי עולם, זה היה 20 קילומטר, וריצת שעה, וריצת 30 קילומטר וכאלה. זאת אומרת, היו לו מבחינת הרקורד שלו והמדליות האולימפיות, כמובן שלוש מדליות זהב בהלסינקי, והוא בא עם מדליית זהב, כמו שאמרנו, מלונדון ב-10,000, וכסף גם כן. ולאחר מכן הוא הגיע למשחקים האולימפיים השלישיים שלו, במלבורן 56, רק לריצת המרתון, סיים שם במקום השישי, זאת אומרת, צריך לזכור, בתקופה ההיא, כבר אטלט מבוגר, שלוש פעמים משחקים אולימפיים, מאותר בכל כך הרבה מדליות, סיעי עולם, זה באמת רקורד מופלא.
1: עכשיו הוא חי...

0: מה לעשות במדינה בצ'כוסלובקיה, וכל המשמעות של המשטר במדינה הזאת. ובמקביל להיותו אתלט, דיברנו על זה בתחילת הפודקאסט שלנו, גם היה קולונל בצבא הצ'כוסלובקי, וכשהיה ניסיון למהפכה ב-68, מה שנקרא האביב של פראג, הוא בחר להצטרף לכוחות של המורדים, והוא הגיע לכיכר, להפגנה, וכמובן שכולם מזהים אותו, כי הוא היה דמות נערצת בצ'כוסלובקיה, ואומרים לו, תגיד משהו וכו', ואז הוא אומר שהוא מתנגד, והוא מגנה את הפלישה של כוחות הברית בעצם, והניסיון הזה של האביב של פראג, וניסיון המהפכה העממי הזה נכשל, והוא גם אז מודח מכל תפקידיו בספורט, זה כבר היה כמובן אחרי שהוא פרש. אבל כל הכלים הזה שהוא חי בו, כולל זה שאפילו כשנגיד לצורך העניין הגיע עיתונאי זר לראיין אותו, אז קודם כל אשתו, שהיא הייתה דרך אגב סיפור בפני עצמה, כי היא אלופה אולימפית, היא מערכת בביתה, ולידה יש אישה שמוגדרת כחברה במרכאות.
1: חברה במפלגה.
0: כן, הם אומרים לה, עיתונאי, היא חברה. והם אמרו לכתב שזאטופק כבר הולך לישון, אז דנה, אשתו של זאטופק, היא עונה לשאלות. ואז היא, אחרי שזה נגמר, אז היא אומרת לה, חברה, נו, היה בסדר? אז היא אומרת לה, מוציאה מהארון את ההקלטה, והיא אומרת לה, אנחנו ניקח את ההקלטה, אנחנו נקשיב לה, ואנחנו נודיע לכם, אנחנו חושבים על התשובות שאמרת, וזה באמת הזדמנות בשביל לקחת כאן איזה ברייק קטן, ולציין את זנה זדופקובה, אשתו של אמיל זדופק, שלחה לעולמה במרס האחרון, ממש לפני חודשיים, במרס 2020, הם היו הזוג המלכותי של האתלטיקה, רעייתו של הקטר הצ'כי, הייתה ב-97, היום אנחנו עם נשים בגילאים מופלגים.
1: נשים הגיעו פה לגילאים באמת טובים.
0: כן, שניהם זכו בזהב בעצם באולימפיאדת הלסינקי. הם לפי האגדה האורבנית, הקשר ביניהם ניצת, כשהם גילו שהם נולדו באותו תאריך, ב-19 בספטמבר 1922, ומכאן ההיכרות שהפכה אחר כך לחתונה.
1: כמו שקירה ופיקה.
0: כמו שקירה ופיקה, תראה איזה יופי.
1: רק לא באותה שנה.
0: רק שהם לא שניהם ספורטאים. וזדופק מנצח כמובן בהלסינקי, והיא מסתפקת במקום השביעי, אבל אחר כך היא גם זוכה בעצמה, והופכת להיות מדליסטית אולימפית. והיא כאמור דמות שהייתה, הם היו מין זוג כזה. ומולי, באמת, העובדה שהוא הזדהה עם המורדים, זה גורם לזה שהוא מסולק מכל התפקידים הספורטיביים שלו בצ'כוסלובקיה.
2: נכון, ציינת שהוא היה קולונל בצבא, אז כמובן כל הזכויות האלה נשללו ממנו, ויותר מזה, אחרי שהוא עמד ממש בשורה הקדמית, מול הטנקים שפולשים ב-21 באוגוסט, לפראג, לכיכר, הוא בעצם הוגלה, הוא נשלח לעבוד במכרה של אורניום, הוא 6 שנים עזב את פראג ועבר לעבוד בזה עיר של קורים, ורק אחר כך שהוא חזר לפראג, הוא היה כל כך נושל מכל התארים והזכויות, הוא היה מנקה רחובות, הוא עבד פשוט בניקוי רחובות, וכשהוא היה עם המטטה ברחוב, 6 שנים אחרי שהוא חזר מאותה גלות, אנשים זיהו אותו ברחוב והריעו לו, זכרו עוד את ההישגים שלו מאז, בהחלט חיים מאוד מאוד מיוחדים, זה לא דומה בכלל לסיפורים שאנחנו מכירים כיום, האומץ הזה, תחשבו על האקלים של אותה תקופה, סך הכל צ'כוסלובקיה, הייתה איזה סוג של בת חסות של ברית המועצות, באמת סיפור מדהים, אני זוכר דרך אגב שהוא ביקר בישראל, הוא ביקר אני חושב כמה פעמים, אני זכור לי פעם אחת שהיה תחרות אלוף האלופים, זה היה באוניברסיטת תל אביב, רוגן לחום השתתף אז באותה תחרות, היו עושים כל מיני, לקחו ספורטאים מענפים שונים, ועשו כל מיני תחרויות שונות, וזדופק הגיע לאותו יום, אני זוכר אותו עומד על המסלול האתלטיקה, מסלול הסינדרס, בחודש מאי זה היה נדמה לי, באוניברסיטת תל אביב, בחום ועם חליפה, ובא לתת כבוד לספורטאים שהשתתפו אז.
0: ואני רוצה לסיים עם קטע קצר מתוך הספר, מתוך לרוץ, שתרגמה מצרפתית שירה חפר. אמיל זדופק היה גיבור כפול, על המסלול ומחוץ לו. זו רוח האדם שנשבה בו שהפכה אותו לאתלט ענק, ואדם מעורר השראה לכל מי שרץ. בגלל האומץ לבטא את דעותיך ולעולם על כך, לשלם על כך מחיר כבד. בגלל האמונה התמידית העיקשת שאפשר להגיע רחוק יותר ומהר יותר. בגלל הקבלה ואחר כך ההתאהבות בכאב ובסבל. בגלל האפשרות לבטא את הייחוד שלך, את האינדיבידואליזם שלך בריצה, בגלל הידיעה שאם אתה יודע לרוץ,

0: תמיד תוכל לברוח. או במילים אחרות, כפי שמלמד אותנו סיפורו של אמיל זאטופק, מי שרץ תמיד יהיה אדם חופשי, אפילו שאין לו טיפה של סגנון. ומולי, אתה רצית להקדיש לו שיר.
1: נכון, השיר פראג, השיר שאריק איינשטיין שר בפסטיבל הזמר ב-1969, כשנה אחרי הפלישה לפראג, שיר שכתב שלום חנוך, ואני חושב שזה דבר שמסמל יותר מכל את הסיפור שסיפרנו זה עתה.
0: נכון, ואנחנו עם השיר הזה מסיימים, עודד. תודה מולי, תודה גם למיכאל פרוביץ', ואנחנו נהיה איתכם גם בשבוע הבא.
2: אכן, ביי ביי.

0: צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים, שנה טובה גם, גמר חתימה טובה לפרק מספר 81 של שניים אוחזין בכדור, פרק חגיגי לכבוד פתיחת היורוליג, מתנצל שלא היינו פה שבוע שעבר, מה לעשות? צביקה אמר לי לקחת את התרופה לשפעת, רק שהיא עוד לא הגיעה את החיסון, אבל היא עוד לא הגיעה.
1: אני לקחתי כבר.
0: לרן נפלנו. מה נשמע צביקה?
1: שנה טובה, חתימה טובה.
0: שנה טובה.
1: היום תשמע, היום מתחיל היורוליג. וזה צריך להיות חגיגי, אבל נעשה את זה כמה חגיגי שאפשר.
0: בסדר. עכשיו, מה עשה לך את השבוע מבחינת הכדורסל המקומי, מבחינת אולי הכדורסל העולמי?
1: תשמע, אני ראיתי את הסופרקאפ בדובאי, היה כדורסל ברמה גבוהה, כאשר כל המאמנים אומרים, אנחנו עוד לא מוכנים לליגה. אנחנו במחזור חמישי, שישי, היה לנו קשיים בהכנה, וזה תופס לכולם. מצד שני ראיתי ביומיים האחרונים את המשחקים של הגביע ווינר. איפה הקהל, אלי?
0: עוד מעט ניגע בזה, אני מבטיח לך. עכשיו, איפה הקהל? א', אני מנסה, אתה יודע, ממה שהצלחתי לאסוף, זה שהמינלת והקבוצות לא, כאילו, לא משתגעות להביא עכשיו קהל.
1: למה?
0: כאילו לא עושות שום מאמץ, אבל הדבר שאתה הכי צודק, אתמול, כל המשחק של העמק נגד כן. רמת גן עבר לקריית אתא. האולם לא מוכן, האולם כן מוכן, האולם לא מוכן.
1: העמק נגד רמת גן?
0: העמק
1: אתמול?
0: נגד רמת גן לפני שבוע.
1: אוקיי.
0: עכשיו אתמול הם החליטו שהם משחקים, אבל אין להם, לא יודע, הם עשו איזה שיפוץ באולם, איזה שיפוצון. אין תופס 4 צביקה, אין תופס 8, אין תופס 28, אי אפשר להכניס קהל, כן אפשר להכניס קהל. החליטו לשחק שם בלי קהל. להגיד לך שזה נראה טוב?
1: אגב, העמק,
0: אני אומר לך עוד פעם, אני בתור המנהלת,
1: אני מודאג מהרמה שהעמק מופיע.
0: עזוב רגע, צביקה, לפני הרמה, לפני הרמה.
1: לא, אני גם מסתכל על הרמה.
0: לפני הרמה, אתה פותח טלוויזיה, אתה רואה משחק ללא קהל, אתה שואל את עצמך, מה? אסור להביא קהל, יש פיקוד העורף, יש קורונה. למה אנחנו צריכים להתנהל בצורה הזאת? אני אומר, למה? אני אומר עוד פעם, אנחנו באים משנים לא פשוטות לליגה. צריך לעשות פה, אני עוד פעם, אני שאלתי אותך בקיץ, לא אמרת לי. אני לא רואה צביקה שבאמת נכנסו מתחת לעובי הקורה ולחשוב לא. איך אני מביא קהל חוץ ממה? חוץ מלשנות במידה את שעת המשחקים באו לקראת הזה, שש וחצי.
1: מנכ״ל המנהלת אמר לנו שהם עושים הכל בשביל להביא קהל. עכשיו, אני רואה משחקי ידידות בחול, משחקי הכנה, טורנירים, הכל מלא.
0: ראיתי בבדלון את הגמר הסופר קאפ, נכון? אתה צודק. טוב, מי שעשה לי את השבוע צביקה זה הפועל באר שבע, קבוצה שעד לפני חודש ורבע, לא יודע אם הייתה במצב של מוות קליני, אבל הייתה במצב קריטי.
1: הייתה במצב קשה.
0: נסבר את הסיפור, כפיר הרזי החליט שהוא יוצא קצת הצידה, הוא רוצה ביטחונות, יש איזה משקיע מקנדה שעדיין, לא יודע אם צריך לשלוח את הכסף בבול צביקה, בדואר אוויר, ב... ב-, ב-

0: היה לי, לא יודע, הכסף אמור להגיע, אבל אתה יודע, איך זה, עם תרומות, זה צריך לעבור פה, ואישור כזה, אז בינתיים הכסף מחכה.
1: לא ראיתי שבנס ציונה הכסף לא עובר.
0: כפיר הרזי החליט שכדי שהקבוצה לא תתמוטט לגמרי, אז הוא עוד פעם נכנס מתחת לאלונקה, רוביק דנילוביץ' עזר את מה שעזר, אתה יודע, הקבוצה שם לא משלמת כסף עבור אולמות, ובאר שבע יצאה לדרך, ותקשיב, יצאה לדרך, אספה מה שהיא יכולה, ופתאום מתברר שהיא העמידה תומר ירון, והחבר'ה עשו שם עבודה נהדרת, בלי רביץ שעלה. לא, לא משנה, זה נראה כרגע לא רע.
1: כן.
0: אני אומר, ישראלים רעבים, ישראלים שיש להם מה להוכיח, זרים, אני אומר, אז הרכז נראה טוב מאוד, הקביל הזה, שהוא גם קליעה, גם מבין את המשחק.
1: ממשחקי גביע ווינר, שלוש קבוצות בצרה.
0: הם החליטו שהם בצרה. בסדר, הם החליטו שהם בצרה. אני אומר לחכות, חולון, אשדוד.
1: לא הגעתי עוד לחולון. אני קודם כל מכבי רמת גן, שלא ניצחה אף משחק, ונראית רע. שניים, העמק, שהשקיע הרבה כסף.
0: כן, העמק נראית לא טוב.
1: ונראית לא טוב. הפועל חולון, אני לא רואה אותה בארבע הראשונות, אם לא יהיה שינוי.
0: טוב, זה אולי ניגע קצת בהמשך, אבל בוא נדבר באמת על היורוליג שיוצא לדרך בערב, שעה שבע. גם יש לנו את ריאל מדריד בדובאי, יש לנו את הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן, 9:45 מכבי תל אביב.
1: ריאל מדריד אגב חזרו הביתה.
0: אין לי מושג, צביקה, עוד לא הגעתי לרזולוציות האלה, אני חושב שאולי בגלל יום כיפור הם נשארו שם, אני צוחק, אבל קודם כל צביקה...
1: הם לא שיחקו בסופר קאפ הספרדי.
0: בוא ניגע במשפט כללי על היורוליג, ליגה השנה נראית באמת הרבה יותר תוססת, אינטנסיבית, פתאום ראיתי אתמול הצעה של טרינקיירי, להפריד את חודשי היורוליג, זה לא יקרה, זה לא יקרה,
1: אני לפני 20 שנה אמרתי, בואו נקבע תאריכים,
0: לא, זה לא יקרה, צביקה,
1: זה לא יקרה,
0: אם זה אותה קבוצה, היא לא יכולה לשחק
1: תשמע, היורוליג מצוינת, אבל נקבע מצב של הבדל בין 5-7 הראשונות לאחרונות. הנושא של תקרת שכר לא עובד בינתיים, עד שזה יתפוצץ, כאשר מצד שני מחפשים לתת רישיונות בהרבה מאוד כסף, אז אתה לא יכול להגיד, ויש את הפוליטיקות הקטנות, ובכל דבר זה כסף, הכנסת דובאי היא כסף, כסף, ובאמת, אומרים ישראל לא באירופה, דובאי באירופה, עכשיו, כל המאמנים מתלוננים שלא היה להם זמן הכנה מספיק. אני שומע את ברדוקס, שומע את ז'ליקו. ז'ליקו אמר אתמול, היה לי עד עכשיו 8 אימונים עם הרכב מלא, כאשר הרכב מלא זה בלי 3 הפצועים. נן, הייס דייביס ופל. אולימפיאקוס מתחילה מתוך 7 משחקים ראשונים, 6 בחוץ, כי האולם שלה בשיפוצים, אחרי שעשו את ה...
0: לא הבנתי, אוקיי.
1: והיא משחקת את משחקי הבית כל זמן שהיא תוכל, באולם של אייקה, האולם ההוא שעשו אז להפועל ירושלים את מופע השנאה המנוול, ואוהדי אייקה מפגינים נגד ההנהלה שנתנה לאולימפיאקוס, הזכירה לאולימפיאקוס לשחק.
0: אני אוהב את סיפורי הבנץ' רציקה.
1: כן, זה אחד. מכבי תל אביב...
0: רגע, לפני מכבי, הדירוג שלך צביקה, איך אתה רואה במדד הכוח? ראית מה התפרסם באירופה, תן לי את מדד הכוח שלך, איך אתה רואה את השישייה קודם כל, בוא נראה מי השישייה, אחרי זה אולי נלך קצת למחוזות הפלאין ולמטה.
1: תראה, פנטינאיקוס אולימפיאקוס בטוח, אבל פנטינאיקוס אני רואה אותה עם הרבה בעיות, ואני לא בטוח שז'ליקו יצליח להשתלט על כל העניין.
0: מי כבר פצוע? אייס דייביס שבר יד, נכון?
1: אייס דייביס, נן, שנחת היום ביוון, ופל.
0: למה היום הוא נחת?
1: נחת, כי אמרו לו שהוא צריך לעשות את התאוששות מהפציעה, תחת העיניים, הוא לא בניו יורק, או אני לא יודע איפה. ופל, שאני לא יודע לכמה זמן, פל לא כל הזמן פצוע. אבל הם לקחו אותו כסנטר מחליף, הם תקועים, אין סנטרים.
0: כי הם לא יודעים איך לסור בדיוק, האם בלסור באמת יכול לחזור לימים הטובים שלו.
1: עכשיו, גם לסור לא יכול לשחק 40 דקות.
0: לא.
1: עכשיו, ריאל מדריד היא ריאל מדריד.
0: רגע, אולימפיאקוס, צביקה, איבדה את ווקאפ?
1: איבדה את ווקאפ בצורה מאוד מכוערת.
0: נכון. הביאה שחקנים, אבל בוא לא נשכח, צביקה, ווקאפ היה השחקן שמסדר, השחקן ששומר.
1: אתה החתמת לווקאפ.

0: קפלה ראש.
1: את קודי מילר מקנטייר.
0: את קודי מילר מקנטייר ואת מונטרו. ומצד שני לא רצית להעלות לו את החוזה. בא דוביי, נתנה לו חוזה לשלוש שנים, הוא לא צעיר, הוא בן 34. נתנה לו חוזה לשלוש שנים על 9 מיליון יורו. והיא שילמה 2,500,000 יורו לאולימפיאקוס בשביל השחרור.
1: צביקה, מונטרו, הוא יחסית עדיין ילד.
0: נכון.
1: הוא בא לקבוצה ש...
0: לחץ.
1: לא, עזוב, לקחה יורוליג. הוא בא לקבוצה שאנחנו יודעים כמה וזנקוב, הוא האיש שהולכים אליו כשהוא על המגרש.
0: וזנקוב לא עושה סל עכשיו בשני המשחקים.
1: יעשה סביקה, הוא יעשה.
0: נו.
1: הלאה, הוא בא לקבוצה שיש שם את פורניה, שיש את דורסי, שיש את קודי מילר מקנטייר. זאת אומרת, האם אתה לא חושש שיש פה איזשהו אלמנט של... נו, איך ברח לי הרכז שאתה לא ספר אותו, נו, טי-ג'י שורץ. הוא בא למקום שאולי יהיה לו מאוד מאוד קשה, הרי בוולנסיה הוא היה צביקה, הוא עשה פחות יותר מה שהוא רוצה.
0: אבל יש פה עניין של גם הקבוצות האלה, הם נכנסו למקצה חימוש, כי פנתינייקוס החתימו כל יום מישהו, אז הם רוצים להחתים כל יום מישהו, אם הוא מתאים לסגנון כדורסל, לא, הסגנון כדורסל של בזוק הזה לא לרוץ, ומונטרו רוצה לרוץ,
1: נכון.
0: ומקנטייר רוצה לזרוק הרבה לסל, כאשר ווקאפ לא זרק לסל, ווקאפ זרק לסל כאופציה אחרונה, להכניס את כל השחקנים האלה תוך כדי משחק, זה לא פשוט, כשהלחץ הוא גדול, כבר מחר יש גם...
1: איבדו את נו.
0: יש סופר קאפ ביוון.
1: איבדו את איך קוראים לו למילאנו, את זה וואו,
0: כן, את התקלאי. את המחליף של וזנקוב. את המחליף של וזנקוב, נכון.
1: מה יש לנו בחמש?
0: בחמש יש מילוטינו, ג'ונס, ו... זה ששיחק טוב נגד מכבי, נו מה שמו, שכחתי את שמו. שלושה, יש שלושה...
1: אז יש שלושה. בעמדה מספר שלוש, פאפה ניקולאו כבר סוס מת.
0: פאפה ניקולאו כבר לא עולה, לא משחק, הוא קיבל חוזה, אבל יש להם שלוש את וזנקוב, יש להם את...
1: וזנקוב 4.
0: מה?
1: וזנקוב 4.
0: לא תמיד הוא 4, הוא גם 3. טוב,
1: מי עוד השישייה אצלך? ריאל מדריד?
0: ריאל מדריד קבוצה טובה.
1: איבדה את אזוניה.
0: איבדה את אזוניה, אבל הביאה שחקנים טובים, הביאה מאמן טוב. ראיתי אותם משחקים יוצא מן הכלל בסופר קאפ. פנרבחצ'י היא קבוצה טובה. טובאי היא קבוצה טובה. אין לה קצת זהות. אין לה קצת זהות. אני לא ראיתי מספיק לא את כוכב האדום ולא את פרטיזן, עם כל ההשקעות
1: הכספי. לא יודע, הכספ... אולי הכוכב יאיימו לא טיפה.
0: על הנייר, הנדולו צריכה להיות יותר טובה, או. אבל אני לא יודע מה הולך שם.
1: פנרבחצ'ה?
0: ומתי התאמן יחליף את לסו.
1: ופנרבחצ'ה בעמדה 5 אין להם כלום?
0: פנרבחצ'ה, אני לא יודע למה שרס לא מביא בעמדה 5 משהו גדול, אבל ההגנה שלו והגרדים שלו וזה...
1: בולדווין.
0: יש לו בולדווין תותח, והוא הביא שחקנים עם הרבה מאוד ניסיון, נראה איך הם הסתדרו איתו, בינתיים זה הולך טוב.
1: טוב, מי שסוס שחור עבורך, אני לא מדבר כבר על הישראליות, מדברים על מכבי כסוס שחור, אבל...
0: אני חושב שלמכבי יש פוטנציאל טוב,
1: עוד מהליגה במכבי, יש עוד קבוצה חוץ ממכבי שאתה רואה אותה כסוס שחור?
0: לא, אני לא רואה סוס שחור, מפני שווילרבן לא טובה, וביירן לא מספיק טובה, ו...
1: ולנסיה איבדה את כל הנכסים ולנסיה, העיקריים
0: אולי,
1: שלה.
0: ולנסיה אולי, אבל אין, המאמן שלה אין לו שום
1: אני
0: ניסיון.
1: אני אגיד לך מי, היא לא בדיוק סוס
0: בסקוניה
1: שחור.
0: בסקוניה ירדה מנחסיה.
1: היא לא בדיוק סוס שחור צביקה, אבל היא קבוצה, שנה שעברה היא עשתה הצלבה.
0: מי?
1: ז'לגיריס. ז'לגיריס העלתה את התקציב של הצביקה ל-28 מיליון יורו.
0: היא לא סוס שחור.
1: צביקה, היא תמיד נעה סביב 10 מיליון יורו, 12, 14, כבר הגיעו ל-28 מיליון יורו.
0: בהמון כסף, שהוא חוזר הביתה.
1: נייג'ל וויליאמס גוס, רכז.
0: נייג'ל וויליאמס גוס כבר משחק שם שנתיים, והם עכשיו עשו איתו חוזה לעוד.
1: הביאו את סייבן לי.
0: הביאו את סייבן לי, הביאו חזרה את גריגוניס מפנתינייקוס. יש להם קבוצה טובה. הם יהיו בין השש הראשונות.
1: וואה. טוב, מעניין.
0: והאולם שלהם, אתה יודע...
1: כן, הכי ביתי ב...
0: זה אולם, חבל על הזמן.
1: אולי הכי ביתי שיש, כן.
0: וחבל, אולם טוב, אבל 16 אלף איש, מעודדים בטירוף, לא אלימות, לא ונדליזם.
1: כן.
0: מעודדים את הקבוצה, משחקים כדורסל טוב, בליטה, הכדורסל הוא...
1: תמיד כיף לראות את המשחקים של ג'לגיריס, בעיקר בקורנה.
0: ענף ספורט מספר, הוא דת.
1: נכון.
0: הכדורסל הוא בכיף. יש גם מקומיים טובים.
1: בוא ניגע בנציגותנו, נתחיל דווקא מהפועל תל אביב, נביא גם קצת

0: כמה סיפורים מהפועל תל אביב. הפועל תל אביב, צביקה, מדברים עליה באירופה כקבוצה שיכולה לעשות פיינל פור. אני, עוד פעם אני אומר לך, אני לא רואה את החיזוק המשמעותי שעשתה הקיץ הפועל תל אביב. היא נחלשה לדעתי בעניין הזה של קריס ג'ונס. קריס ג'ונס, כמה שהיה ביקורת עליו, הוא לא רכז, הוא כן רכז. צביקה, הוא ניצח לא מעט משחקים. דקות אחרונות הוא לקח את הכדור, הג'אמפ שלו מחצי מרחק, חדירות, הוא ידע מה לעשות, ידע איך ליצור נקודות בדקות האחרונות, ועשה לא מעט ניצחונות. עכשיו הביאו את יוג'ין ג'רמן, שאני עוד לא, פעם, לא ראיתי, לא...
1: לא ראיתי אותו.
0: אוקיי, עכשיו, לא, סטורנסקי לא... צביקה, אחלה שחקן, מנהיג חדר הלבשה, כל טוב ויפה, אבל אנחנו לא יודעים, כליה שלו היא חשודה, הוא כבר לא ילד, לא רוצה גם לשחק בליגה, עכשיו, אתמול ראיתי צביקה, ספרתי, ביקשתי ממנו שיספור לי שם 16...
1: מי ביקש?
0: ביקשתי ממישהו שיספור לי 16 שחקנים מעל גיל 30 ברוסטר של הכדורגל שיש להם. 16 שחקנים מעל 30. ראית את זה כבר, אני חושב, בסופרקאפ? משהו סווה שם, עוד לא התחלנו את העונה. אני לא רואה את האינטנסיביות ההגנתית. אני לא רואה בעמדה... בעמדה 4 הם התחזקו עם זק לידי, אין ספק, העמדה 4 הייתה בעייתית מאוד שנה שעברה, קופי, עוד פעם אנחנו לא יודעים מה הוא ייתן לקבוצה הזאת, ושאלת השאלות, בלייקני יכול לחזור על אותה, על אותו רמה, וכמובן צביקה, האיש שכביכול באמת שנה שעברה, היא קצת הדהים את כולנו, וכבש את אירופה, היה מהחמשת השחקנים הכי טובים, זה אלייג'ה בריינט, שעוד פעם נראה, העובדה שהלך, שסתיו שחם אמר לך, לא יודע, השבוע, אמר פה בשידור שהוא כנסו אותו, כי הוא הלך לספר. החוסר מחויבות שלו יכול להטריף אוהדים, יכול להטריף את החברים שלו, יכול להטריף כל אחד.
1: תראה, אני לא יודע, הניסוי הזה של 20, הם אומרים פחות, אני ספרתי 23 שחקנים, זה נראה לא טוב. כי ב-23 שחקנים, אתה המאמן, לא יכול להקדיש זמן. יש לך גם ככה ב-12 שחקנים, ב-15 שחקנים, ליצור קשר עם שחקנים. אתה לא יכול לתת לשחקן לרוץ 10 דקות, 8 דקות, כדי שקבל ביטחון. אתה כל הזמן, וכל הזמן אתה אומר, לא שיתפתי טעו, אולי דפקתי. זה אתה דופק את עצמך מכל הכיוונים. עכשיו, אני מסתכל, אופר יענה, גילי רענן,
0: כן.
1: והשני, השלישי, אני לא יודע.
0: הווארד האמריקאי.
1: לא, יש עוד אחד פה ישראלי. העמידו תקציב, נותנים לי טודיס מה שהוא רוצה.
0: נכון.
1: עם התקציב הזה, אפשר היה לבנות קבוצה יותר טובה. עמדת הרכז, כמו שאתה אומר, לא עלתה.
0: ממש לא.
1: בוא נלך ככה.
0: כל עוד מבטרים עכשיו, על תמיר בלד גם.
1: מיצ'יץ' הוא לא נהיה יותר צעיר, אני לא רואה אותו משחק 38 משחקים, ואני מאחל לו שיהיה בריא עד 120, והנושא הזה שאין לה ביתיות בארץ, כי האוהדים לא מתחברים לקבוצה, ובולגריה, סופיה, זה לא ביתיות, זה ביתיות כביכול. עכשיו, בגלל הנושא הזה שאתה באמצע, אתה לא מתחבר למקום, אתה לא מתחבר לגאוות מועדון.
0: שחקנים לא חוזרים לארץ למשחקים.
1: אז כל הדבר הזה, משחקים פה משחק ומחברים בבוקר לבולגריה. צריך, הרי רוב אנשי המועדון יודעים שהיו צריכים להחזיר את הבסיס לישראל. אבל מכל מיני סיבות פנימיות, שכולם יודעים מה הם, לא החזירו את הבסיס לישראל. מכבי תל אביב בעניין הזה, משחקים את המשחק בבלגרד, חוזרים לישראל, למה הם רוצים להעביר לקפריסין, שאני לא יודע אם זה יצא, הטיסות יותר קצרות. עזוב קהל, אני לא בטוח...
0: עוד מעט ניגע בסיפור הזה של קפריסין.
1: לא, לא, אבל...
0: אני רוצה לחזור איתך להפועל.
1: הנושא הזה של הפועל, של ה... הגעתם ליורוליג, השקיעו כבר הרבה כסף, האוהדים לא...
0: בוא נביא איזה שני סיפורים מהפועל, אחד ממתי הבאת אותו. קודם כל, הסיפור של שבוע שעבר, מכריז לנו איתודיס אחרי הסופרקאפ החברתי, אני מתנצל בפני הקהל, עשינו ככה, מחר ב-8 בבוקר יש אימון. אממה, יש חוק של שחקני היורוליג שאסור לקבוע אימון למחרת עד 12 בצהריים. שלא יבוא עוד ברדוביץ' ויעשה להם 15 שעות אימון מ-6 בבוקר, כי הם הפסידו דברים כאלה.
1: והתאמן.
0: מ-12 עד 12 אי אפשר לעשות אימון. שחקן הלך לישון ב-2, 3, מה אתה תביא אותו ב-8?
1: אני נגד החוק הזה, אגב.

0: לא משנה. הביאו, יש חוק, עירים מי שעירים טלפון, הפועל קיבלה הוראה, לא יודע אם מיציץ שעירים טלפון או משהו כזה, מה זה אימון 8 בבוקר? סיימנו פה משחק ב-11 בלילה.
1: אבל עכשיו יש, רגע, יש פה שתי גרסאות.
0: חכה, אז לי. הגיעו ל-11, עוד מעט ניתן את הגרסה של מי שאתה רוצה. בסוף התפשרו על 11, היה מדיה די, שמדיה די. דבר שני שהעלית אתמול, בדקתי לך את זה, סדקים בחבורה היוונית הזאת ששולטת בקבוצה, מנוס פפדופולוס, נעלמו עקבותיו, יש כאלה שטוענים שהוא עדיין מקבל שכר, אבל בוא נאמר, אין לו יד ורגל כרגע בקבוצה. והסיפור השלישי, כמו שאתה מודע אליו ודיברתי איתך אתמול, הלחץ שיתודיס נמצא בו, כל מילה עכשיו שיגידו עליו, אם זה באיזה פודקאסט נידח, אם זה בשידור כזה או אחר, יגרום תביעת דיבה כזאת או אחרת, יגרום השעיה, יגרום תביעת השתקה, כל הדברים האלה מראים לך כמה הוא בלחץ, כי גם המעט האוהדים שהגיעו צביקה לסופרקאפ, בוא נאמר, יש רוב מוחלט ביניהם שלא רוצה לראות אותו יותר כמאמן.
1: תשמע, הפועל עשה הכנה, ואני חשבתי שהייתה הכנה טובה. אבל להוציא את המשחק עם פרטיזן בלגרד, שאני לא ראיתי אותו, לא שודר, כל המשחקים היו נגד קבוצות חלשות. עכשיו, איתודיס חושב שאנחנו פה לא מכירים את הכדורסל האירופאי. עכשיו, כשהוא אומר שהקבוצה הבולגרית, איך קראו לה, שהם שיחקו נגדה, שני משחקים...
0: לא רילסקי, נו...
1: לא יודע.
0: בוטבגרד?
1: לא, לא... It's a strong Eurocup team. נו, באמת. עכשיו, ביירן מינכן, שהם ניצחו בטורניר באיטליה, היא קבוצה מהתחתית, גם משחקים נגדם היום, אני לא רוצה לזלזל, ואני אף פעם לא מזלזל.
0: היא מתחתית היורוליג.
1: היא בחלק בין מקום 13 ל-20 ל-18 של היורוליג. עכשיו, ואז אני הופתעתי מהרמה הנמוכה של ההופעה שלהם בסופרקאפ. אמרתי לך, אני הלכתי למשחק, כי לא היה לנו באותו יום יציע עיתונות, ישבתי במגרש, הסתכלתי, ואני מסתכל על דברים אחרים, מה שכל אחד אחר מסתכל, וזה היה נראה לא טוב. עכשיו, אני אתן לך דוגמה פשוטה. הספסל...
0: רגע, רצית לתת לי גרסה גם אחרי המשחק. טוב, בסדר, אוקיי, נו.
1: מה גרסה אחרי המשחק?
0: את הגרסה של האימון בוקר הזה.
1: עכשיו, נחזור לגרסה של האימון בוקר. החוק של היורוליג, מי צלצל לארגון השחקנים? מי שעשה את זה מתוך הקבוצה, הוא פוגע בקבוצה.
0: למה? אני לא רוצה להתאמן ב-8 בבוקר.
1: סליחה, סליחה.
0: נו?
1: תפנה למאמן שלך, תפנה למנהל הקבוצה שלך, תפנה למנהל המקצועי שלך, תפנה לבעלי הקבוצה או ליושב ראש, אל תוציא את זה החוצה.
0: אוקיי.
1: זה אחד, ככה צריכה להתנהל קבוצה.
0: אוקיי.
1: אבל... מי המנהיג של הפועל?
0: מנהיג?
1: כן.
0: משה רבנו.
1: משה רבנו, טוב. אני לחפש מנהיג. אותו. אלאז'ה בריינט היה שחקן הכי טוב של הפועל בשנה שעברה. אם הוא לא בא לדרבי, אם הוא לא בא לדרבי, כביכול חולה. חולה והולך להסתפר.
0: אז הספר עכשיו נהיה חולה.
1: לא, אז אני כבר לא יודע. זה משהו שהוא ההבדל בין קבוצה...
0: בין מכבי להפועל.
1: בין מכבי להפועל. עכשיו, מכבי, אנחנו עוד לא נכנסים למכבי. עכשיו, הגרסה השנייה אומרת שסתיו שחם אמר, אין אימון בבוקר, אין זה, יש אימון ב-12. אני לא יודע מה הגרסה הנכונה. אני לא יודע.
0: לא היה אימון ב-8, צביקה.
1: לא היה אימון ב-8. עכשיו, איך אתה נראה, קודם כל, למה אתה הולך להתפאר בפני הטלוויזיה שהענשת את השחקנים ואתה מביא אותה ב-8 בבוקר? אתה מלבין את פניהם ברבים. אני בוטה וזה, אני לא אתקיף את השחקנים שלי לעיני כולם. כשיש, עכשיו, תוך כדי המשחק, הסתכלתי על איפה שישבו השחקנים שלא נרשמו. אף אחד לא קם לעודד את הקבוצה. אחר כך ראיתי את המשחק במשך הזה בטלוויזיה. משהו, זה ההבדל בין קבוצה מאוחדת, תראה את הספסל של ריאל מדריד, תראה את הספסל של אולימפיאקוס, תראה את הספסל של הפועל. זה דברים שאנשים... עכשיו, רמת הכדורסל לא הייתה...

0: ארוכים, ובוא נראה לאן זה הולך, בוא נעבור.
1: אבל מי שמקבל את ההחלטות היום, כביכול החלטות של כדורסל, זה אנשי כדורגל, אני כבר לא יודע.
0: בוא נעבור למכבי תל אביב, שהיום היא פותחת עונה בצרפת. אני חושב שיהיה לה היום, למרות שווילרבן לא מהקבוצות החזקות של היורוליג, אני חושב שבכל זאת יהיה להם טיפה קשה.
1: כן, אין פה ניצחונות של
0: מטוחים בלו-אפ. אנחנו לא יודעים אם קלארק ישחק, אם מכבי היום תכניס שחקנים שלא שיחקו בהכנה, אז
1: כמו מי?
0: כמו טייס נגיד שלא היה, וכמו כל מיני כאלה, אז הדקות האלה שלהם יכולות לבוא על חשבון הקבוצה. מכבי היום צריכה לבוא ולנצח את המשחק, לא משנה נקודה,
1: 10-15.
0: ונכון שמכבי לא הפסידה לוילרבן בעשרת המשחקים האחרונים,
1: זה המשך ההכנה לעונה,
0: אבל וילרבן אנחנו רואים הפסידה לננטר בסופרקאפ הצרפתי. עכשיו צביקה, כשאתה רואה את מכבי והיא נראתה טוב מאוד ביום חמישי, השאלה אם הקו האחורי שלה מספיק טוב, חזק, אינטנסיבי מול היריבות, כדי, כי בסופו של דבר צביקה, מי שעם כל הכבוד לבונזי קולסון ולטייס וטי-ג'יי ליף שחזר, בסופו של דבר את היורוליג אתה מכריע את זה מאחורה.
1: תראה, אני חושב שהקבוצה, המבנה של הקבוצה הוא שחסר גארד ברמה גבוהה. אתה רואה שקשה למצוא גארדים.
0: אמר קיטון וואלס, אנחנו יכולים לזכות ביורוליג.
1: אוקיי, אמר. זה לא, אני מאחל לו שיזכה ביורוליג, אני לא חושב. קיטון וואלס, שנה ראשונה ביורוליג, הוא לא מכיר את הקבוצות, הוא עוד לא היה ביוון, הוא עוד לא שיחק בפנטינייקוס, הוא עוד לא שיחק נגד אולימפיאקוס, הוא עוד לא שיחק נגד הטורקים, משחקים משחקי ידידות, הוא עוד לא יודע מה זה משחקים. אבל היה לו משחק טוב מאוד בסופרקאפ. מכבי צריכה עוד גארד, ויש לה עודף של שחקנים בשחקני הפנים שקשה מאוד. גם להם יש כבר קשיים, את מי להלביש ב-12 ביורוליג, זאת אומרת, לא קשיים. יש להם עודף שחקנים, אבל לכולם יש. מפני, עכשיו, איפה לונדברג, האם הוא יחזיק מעמד 36 משחקים בלי פציעה, חס וחלילה? ים אדר, ברגע שזה יגיע למשחקים הגדולים, שעד היום הוא לא היה המוביל בהם, אצל קטש הוא ישחק בטוח 18-19 דקות כל משחק. זה הרוטציה שקטש עושה בין האלה.
0: נגעת בו עם קטש.
1: החזרה של ליף היא חזרה חשובה, בתנאי שהוא ימשיך ויתקדם ויחזור לכושר שלו. יש לי ספקות לגבי בייקט, ספקות גדולים מאוד.
0: עכשיו בוא נדבר רגע על קטש. קטש מתחיל עונה חמישית במכבי, אף מאמן כולל אתה, לא אחרי 4 שנים, אמרו תלך להתרענן למקום אחר קצת, החזירו אותך אחרי שנה. עודד קטש מתחיל עונה חמישית, שארבע עונות האחרונות היו גם סוג של רכבת הרים, סוג של עבודה סיזיפית ואינטנסיבית. קטש מתחיל את העונה הזאת חזק, קטש מתחיל את העונה הזאת לפחות נראה, אתה יודע, שהשחקנים מאחורה, וגם הוא מתחיל עם איזושהי, אני מקווה מאוד בשבילו שהקבוצה השנה תיראה ותשמור יותר טוב, זה נראה יותר טוב בסופרקאפ, ראינו סוגי לחץ, זאת אומרת לחץ אחרי עונשין, מה שמכבי עשתה
1: בזמן הזה לדעת,
0: וראינו צביקה בהגנה, בהגנת הפיק אנד רול, את הנקסט. הנקסט שהעזרה מגיעה מהגארד בפיק אנד רול, במקום מהגבוה, כי אנחנו יודעים את הבעיות של סורקין יוצא, והטיפול לא כל כך טוב. השאלה אם אתה רואה את מכבי תל אביב, מנצחת משחקים השנה דרך ההגנה, בזכות הסגל השחקנים שגובש.
1: קודם כל מכבי מתחילה את העונה עם סגל שחקנים יותר טוב מאשר השנה שעברה. היא לא תתחיל עם 3-10, וזה מאוד מאוד חשוב. הדבר השני, זה דבר שאין לאף מאמן שליטה עליו, זה נושא הפציעות. עכשיו יש להם כבר היום החלטה אם לתת לקלארק לשחק או לא לתת לקלארק לשחק. תיקח בחשבון שבשבוע הבא יש 2 משחקי יורוליג כבר, בשבוע כפול, ויש לך עוד גביע ווינר בקטנה במוצאי שבת, או ביום ראשון. ביום ראשון. עכשיו, במשחק נגד הפועל היה נראה שיש שיפור בהגנה. אני לא יודע אם זה בגלל החוסר הכנה של הפועל, למרות שהם שלחו את דדס לראות את מכבי בקפריסין, או שזה היה בגלל הגנה יותר טובה, כי במשחק עם אולימפיאקוס לא ראינו את זה, ואולימפיאקוס לא בשיא כושרה ומבולבלת, וכמו שכל מה שאמרנו קודם. הדברים, עכשיו, כל המאמנים באירופה, מאוברדוביץ', דרך ברדזוקס, דרך שרס, דרך צ'אבי פסקואל, אומרים, אנחנו ממשיכים את ההכנה, כי לא הסלחנו לעשות בהכנה מה שלנו, וגם מכבי ממשיכה בהכנה. אחרי עוד 4-5 משחקים, שבוע כפול, אולי בשבוע הכפול השני, אז

0: כבר תדע איפה אתה עומד.
1: אוקיי, כדי לסבר את האוזן שלנו קצת יותר בענייני היורוליג, עם אנשים מבפנים, צביקה, בוא שנייה רגע נגיד שלום למישהו שאתה מכיר טוב, טוב, טוב, טוב. גיא גודס, צהריים טובים, מה שלומך?
2: צהריים טובים, איך אני יכול לסבר יותר מצביקה, תגיד? אתה עשת לי פה רב גבוה.
1: זה נכון, אבל היית...
0: אני מכיר קצת...
1: צביקה גם נתח על ערוץ על הפרקט לא מעט.
2: נכון, זה נכון.
1: מה נשמע גיא, אתה באשקלון עונה נוספת?
2: לא, לא, אני לא באשקלון.
1: איפה אתה?
2: אני כרגע בבית.
1: אז הנה, נשים אותך, נשים אותך במועמדים. עד כמה שאני יודע, גיא, שבוע לפני פסח אמרו לי שאתה, אחרי שהפועל הפסידה בבסקוניה, פנו אליך שתהיה עוזר של איתודי, זה מה שאני שמעתי מהם. אני לא יודע עד כמה זה נכון. אבל...
2: אליי אישית לא פנו, אליי לסוכנים, או משהו, לא, לא.
1: לא, זה לא קרה מורווגידים בסוף, גם הוא ניצח איזה משחק, אז זה ירד, אבל אני רוצה קודם כל לגעת איתך במכבי, בסיפור הזה של ים הדר. פתאום רכז ישראלי מקבל את המושכות, מקבל להיות שחקן חמישייה למעשה, כל הפוקוס עליו, איך אתה רואה אותו מצליח בעמדה הזאת, מה הקשיים שהוא צריך, מה הקשיים שהוא יעמוד מולו?
2: תראה, קודם כל המעבר יחסית היה קל או מהיר או חד, כמו שראינו במשחק הקודם. נגד הפועל, אבל...
1: זה קצת מזכיר שצביקה גם נתן לך, כשבאת למכבי, ישר נתן לך, הרשמת במשחקי ההכנה, נתן לך להיות רכז ראשונה להתחלה.
0: אבל א' זה היה אחרת, אבל קודם כל, ים הדר הגיע בגיל הרבה יותר מבוגר למכבי, מאשר גיא גודס, זה אחד. שניים, הוא כבר שיחק בנבחרת עם חלק מהשחקנים. שלוש, זה פעם ראשונה עם כל ה... ניסיון שלו ביורוליג, שהוא מקבל מעמד מובטח. כשאתה בא לקבוצה, כשהוא בא לפרטיזן, אף אחד לא ידע מה הוא יקבל, כשהוא בא לפנרבכצ'ה הוא שחקן נכון, זר,
1: לביירן.
0: כשהוא בא לביירן הוא שחקן זר, הוא צריך להוכיח את עצמו. פה, גם בשיחות של עודד איתו, הובטח לו, והוסבר לו, מה מעמדו, מה עוד, שתמיר בלט עזב. נכון. אם תמיר בלט היה, אז היה פה עוד אחד על המקום
1: נכון.
0: הזה.
1: נכון.
0: אז
2: בסופו
0: לפעמים...
2: של דבר, בסופו של דבר ים עבר בגלל המעמד, כולנו שמענו ו...
0: בגלל המאמן.
2: המעמד בדיוק, הוא משהו כנראה עבר, וזה לא עניין של כסף, כי משהו
0: לא.
2: דבר שלכאורה הפועל הציעו יותר כסף אפילו ממכבי.
0: כסף לא היה אישו פה.
1: גיא, אבל... גיא, אתה אבל בתור שחקן היית גארד גבוה, גארד חזק. גארד עם כלייה שהיה לך, הקדמת את זמנך מבחינת התווכלס, מבחינת זה שאתה יכול לזרוק מתשעה מטרים. כל הדברים האלה לא יכולים לפגוע בו בליגה כזאת אינטנסיבית?
2: לא, אני לא חושב. אני חושב שגם אחד היתרונות של ים זה שהוא שומר בהגנה מצוין.
0: הוא שמר מצוין על מיצ'יץ' במשחק הזה. אז נכון שזה לא מיצ'יץ' שלפני 5 שנים. בוא נראה אותו מול גארדים טובים. הוא שמר מצוין.
2: לא, באופן טבעי, אני חושב. צביקה שים, כים, וגם אימנתי אותו בנבחרת. הוא שומר
0: הגנה.
2: מצוין
0: כן.
2: על הכדור.
0: כן.
2: הוא חזק, למרות שהוא נראה לא חזק, אבל הוא כן חזק פיזי.
0: הוא גם עובד
2: וגם
0: קשה.
2: וגם שהיינו עושים חילופים, לא קל לקחת אותו לאותיות ולפוסט. וזה יתרון עצום לשחקן גארד ברמות, שרוצה להיות ברמות הגבוהות, שיש לו יכולת הגנתית. גם אני שהגעתי למכבי, אני זוכר, צביק אמר לי, תקשיב, לא תשמור, לא תשחק. הייתי צריך ללחוץ כל המגרש לשחקנים, וזה אחד הדברים הכי חשובים.
0: אני אספר לך סיפור. אני אספר לך סיפור. השבוע נכנסתי לאיזשהו מקום עם אשתי, היה לה יום הולדת, בא מולי, תודה, בא מולי איזה בן אדם, אומר לי, שלום, אני זה, אני מעריץ אותך, אני זה, אני פה. אתה יודע מי איתי פה? קורן המישה. אחרי 2 דקות יוצא קורן המישה. לא זיהיתי אותו. התחבקנו. הזכרתי לו שכשהוא בא לנבחרת ישראל, אז השבתי אותו ואת אבוס פרישמן. אמרתי להם, אנחנו הולכים לשחק נגד יוגוסלביה, אתם צריכים לשמור על דרזן פטרוביץ', אתה יודע, אני תמיד באתי ואמרתי לכם, יש הגנה, יש גם הגנה. הוא אמר לי, אז קורן עמיד שאמר לי,
1: מה הוא ישמור עליי?
0: ומי ישמור עליי?
1: הגדול.
2: בדיוק.
1: גיא, איך אתה רואה את מקבי, האם בקבוצת פלי אוף או בלי עד אליהו, זה נראה קצת רחוק מהשגה?
2: לכאורה מכבי התחזקה, אין ספק, לא רק מבחינה כלכלית שהשקיעה כסף, גם מבחינת שחקנים, מבחינת עיבוי העמדות, יש לה הרבה שחקנים גם ברמה הגנתית יותר טובים משנה שעברה, אתה יודע, גם בונזי מבחינת הגוף שיכול לשמור 1-3, גם ים בהגנה נותן

0: פקטור, יש לך את קלארק, יש לך את איפי.
1: בונזי, בונזי, בונזי ששמר עליו מיצ'יץ', לקח אותו ללאופוס, שהם עשו חילוף ושמר כל שחקן שזה, הוא לקח אותם ללאופוס בקלות. אתה לא יכול לשחק נגדם, אתה לא יכול לשחק נגדם עם שלושה נמוכים.
0: בדיוק, מכבי השנה גדולה, אתלטית, ואם באמת, כמו שדיברתם בהתחלה, אם היא רוצה להשתדרג ולהגיע למקומות שהיא מכוונת, אז היא חייבת לשפר את, את נושא ההגנה ולהיות הרבה יותר קבוצה שיכולה לעשות עצירות, כי מבחינה התקפית, גם שנה שעברה, הייתה קבוצה אולי, אם אני לא טועה, בין הכי טובות ביורוליג, אבל מבחינה הגנתית פחות. בשביל זה הגיע למקומות
1: שהגיע. אבל, גיא, אבל, כן. אבל הרגע, יש שתי עמדות שהן בעייתיות. אתה יודע, אני לא יכול להגיד מילה אחת רעה על ההתקפה של סורקין, שהפך לשחקן שיש לו כל כך הרבה דרכים לעשות צלים, מבפנים, מבחוץ, מלופוס, מימין, משמאל, אבל ההגנתית
0: נכון.
1: הוא בעייתי.
0: מסכים, אז אתה יודע, כל הקבוצה...
1: ובייקוט הוא לא הפתרון ההגנתי.
2: לפעמים אבל הוא נותן איזה חסימה שתיים.
1: כן, אבל זה לא הפתרון ההגנה.
0: שניהם לא שחקני הגנה שיכולים לשים המון לחץ בפיק אנד רולים ולצאת אגרסיבי.
1: או בלואו פוסט.
0: בלואו פוסט, כן, אבל בלואו פוסט קצת רומן הוא גדול, רומן הוא חוסם.
1: אבל ראית שאותו... בשש דקות הראשונות, כל פעם שנתנו לו את הכדורים, לא, אי אפשר היה לעצור אותו שם. לאותו יש בעיה שהוא מתחיל את המשחק גדול מאוד, ואחר כך תוך כדי המשחק הוא נעלם או חוסר כושר גופני, אבל בשש דקות הראשונות, כל כדור שהלך פנימה לצבע לאותו, סורקין לא יכל לעצור אותו.
0: אני מסכים, רומן חייב יהיה להרים את רמת ההגנה, אני גם אמרתי לו את זה בזמנו בנבחרת שהוא בדיוק הגיע למכבי, אמרתי לו תקשיב רומן, כמו שציינת צביקה, מבחינה התקפית יש לך את כל הארסנל,
1: חבל על הזמן,
0: עכשיו אם אתה לא תעשה שיפור בהגנה ותעשה את מה שצריך לעזור את הקבוצה, לא יהיה לך קל, אבל אני חושב שמכבי צריכה להתנחם שזה רק לעזור היום לרומן או לבייקות בהגנה, כי הגארדים שלה הם גדולים והם בפורודים שלה גדולים ואטלטים, וכן אפשר לעשות הרבה דברים, אז לפעמים צריך לחסות. כן,
1: זה היה גם...
2: גיא, אנשים שוכחו שיש גם שיחקת בהפועל, איך כן. אתה רואה, הפועל יכולה להיות יותר טובה משנה שעברה, העובדה שזה עדיין שתי קבוצות, גיא, ואנחנו רואים שזה... זה לא עובד, ראינו שנה שעברה שהיא לא לקחה פה גביה, בסופו של דבר לא לקחה אליפות, נכון שבאירופה היא עשתה את השישייה, אבל... אנשים רוצים פה גם תארים מקומיים, וזה לא קורה בשנים האחרונות, למרות שהיא פי שתיים בתקציב.
0: שצריכה לעשות את זה. אין שום תירוץ.
1: עם 270 מיליון שקל, אתה צריך להיות בשישייה בקלות.
2: גיא, מה זאת אומרת אין שום תירוץ? השחקנים האלה בקושי מתאמנים ובקושי משחקים.
0: תראה, בסוף אין שום תירוץ. יש פה את התקציב, אחד הגדולים אי פעם, אם לא גם אחד הגבוהים ביורוליג. אני מסכים שנושא הכמות שחקנים 23, אם לא יותר כבר, זה יותר מדי, ולפעמים תפסת מרובה, לא תפסת, אין מה לעשות, שחקני כדורסל צריכים את הזמן שלהם לשחק, ללמוד אחד את השני.
1: אם אתה מחלק את הזמן בין 23, אתה לא יכול לתת לאף אחד את הדקות ריצה שלו ביחד.
0: גם באימונים,
1: אתה לא יכול.
0: קשה מאוד לנהל את זה, זה מאוד קשה. בוא נגיד, אם תסתכל על רוב הקבוצות האיכותיות, 15 בכירים, 16 בכירים, אתה יודע מה, 17... להגיע ל-23 זה קבוצת כדורגל, שזה לא פשוט. אני די, יש לי את ההרגשה שעוד מעט יהיו שם קיצוצים, ועוד מעט, קיצוצים לא בכסף.
1: לא בכסף, אני לחתוך שחקנים.
2: גיא, שאלה אחרונה, אני מחזיר אותך לימים שהיית שחקן. נגיד ואתה עכשיו תמיר בלט, אתה מוכן גם עם החוזה שיש לו. מה אתה עושה? אתה הולך לקבוצה אחרת באירופה, נגיד עוד שבוע, עוד שבועיים.
1: מה זה הולך? כל אחד לוקח אותך?
2: היה הצעות, אבל הוא לא הלך, היה בודצ'נוס, שמוצ'נוס, לא משנה, אני שואל, מה גיא
1: גודס,
2: מה אתה עושה גיא, אתה מחכה שיתודיס ילך הביתה, או שיוליכו אותו הביתה, או שבסופו של דבר אתה מתפשר עם הצעה הראשונה או שנייה שתקבל בקרוב.
0: תראה, אני אופם לא יודע אם כרגע תמיר הוא תחת החוזה של מה שאמרו 1,700,000.
2: תחת החוזה. מה זאת אומרת? הוא שח להפועל.
0: זה שח להפועל, אז זה אוויר שנה באיזי, מה שנקרא, ב-1,700,000. מה לעשות?
2: מה באיזי? עכשיו אתה תשב בים כל השנה?
0: לא בים, אתה תהיה חלק מהעשרה.
2: אין, הוא לא שם, הוא לא שם.
1: בינתיים עוד לא נתנו לו להתאמן.
0: אז רק מקסימום, אתה מוצא קבוצה, והפועל ישלימו, אין מה לעשות, זה לא האידיאל, אני מסכים, זה לא... אני בטוח, זה לא מה שתמיר תכנן, או אנשים שלא תכננו. פעמים יש סיטואציות, וצריך להוציא מהסיטואציה את הכי טוב שאפשר.

0: אפשר. בוא נגיד, אפשר להתנחם על זה שיש לך שכר מדהים. בסוף ספורטאי, בכל שנותיו, אתה יודע, כמה זמן הוא משחק עד גיל 30, 35, 40, לא יודע, צריך לעשות את הכי הרבה כסף. ואחר כך שישתדל לא לעבור לאימון, מן הסתם. שימצא משהו יותר טוב. אבל...
1: אמרתי לך, אמרתי לך שלהיות מאמן זה תפקיד קשה.
0: אמרת לי, צביקה, לא הקשבתי לך, היה טעות שלי.
1: לא, לא, לא, עשית קריירה יפה. עוד לא גמרת, אותה עוד תחזור.
0: ברור, ברור, אוהבים את זה. אנחנו אוהבים את הטירוף הזה.
2: גיא, נאחל לך בריאות, נאחל לך שנה טובה, גמר חתימה טובה,
1: ואני
2: מאוד מקווה לראות אותך בקרוב במגרשים.
0: גם אני.
2: תחזיק מעמד. תודה גיא, ביי ביי. צביקה, אתה לא מאמין, לפני שבועיים פנה אליי הבן של חיים בהר, מתברר שהוא מנכ"ל עמותת אור ירוק, הוא אוהב, הוא קורא את הפודקאסט שם שלנו, הוא מאוד אוהב את הפינה שלנו בסוף שאנחנו מבקשים, מתחננים מכולם, לנסוע לאט. צביקה, אני ביום שלישי, אני אומר לך, נסעתי בכביש 4, מאחוריי. צביקה, אני אומר לך, אני לא ידעתי אם אני עכשיו במרוץ במונזה, או שאני רואה את המרוץ בהלברסטון. אתה ראית כמה מרוצי מכוניות. לא ראיתי בן אדם, צביקה, הרבה זמן, מאחוריי, פתאום אני שומע מישהו שעושה ככה בין הנתיבים במהירות. עכשיו, שאלתי את עצמי, רגע, באיזשהו שלב, אולי יש שלוש מכוניות שהוא לא יכול לעשות את הסללום הזה. הוא יתקע בקיר, לא? והוא יתקע בקיר במהירות של 200.
1: אני אגיד לך משהו. אני נוהג כבר, אני חולה לנושא הזה של התאונות דרכים והבעיות בנהיגה. אני נוהג כבר 60 שנה. 58 שנה. הנושא של מרחק מהאוטו שלפניך הוא הכי קריטי. ואז נדבקים לך או מאחור, או מתחילים לתפוס לך את המקום הזה. הנושא של שמירת מרחק הוא הכי חשוב.
2: צביקה, אבל המטורפים שיש על הכבישים.
1: אז צריך לעצור אותם.
2: טוב, מאחר ואנחנו לפני חג ושיהיה חג שמח, אז...
1: שיהיה עוד חג שמח.
2: אז מאחרי הפגרה הבטיח לי, הוא ישלח לי כל שבוע את הדוח של מה קרה השבוע בכבישים, אנחנו ניתן אותו, ואם זה יהיה הקמצוץ, צביקה, שאנחנו יכולים...
1: לעזור.
2: הקמצוץ בלעזור, אנחנו בשמחה נעשה את זה. עכשיו אני רוצה להיפרד איתך בסיפור לחג. אנחנו הרי לפני 7 באוקטובר, חברה של אחותי, רחל פריקר, היא הייתה מהראשונות בבארי. התחתנה פעם נוספת עם שוודי שהתגייר, והם גרו בבארי לא מעט שנים. בבוקרו של 7 באוקטובר, אגב, השכן שלה הרח את אח שלו, היה שם צריכה להיות חגיגה ב-7 באוקטובר, 75 שנה לבארי, משהו כזה, והביאו את כל המשפחה, אתה יודע, מתנפחים, בלגן. הילד באחת בלילה אומר לו, אבא, אני לא מרגיש טוב, אני רוצה לחזור הביתה. אומר לו, עזוב, תיקח תה, אני אביא לך איזה כדור וזה. בשתיים בלילה, אומר לו, אבא, אנחנו חוזרים עכשיו הביתה לגבעתיים. האבא רואה את הילד עומד, אתה יודע, על שלו. שתיים בלילה חזרו לגבעתיים.
1: למזלם.
2: 6:30 בבוקר, אותו שכן מגבעתיים מתקשר לרחל, אומר, תראה, השכן שלך מזהה מחבלים בחלון. תכניסי אותו אלייך הביתה. הוא אומר, יש מחבלים, הוא רואה אותה מהחלון. הלכה מהדלת אחורית, הכניסה אותו לממד. היו שם 6 אנשים בממד הזה בבארי. צביקה, היא הייתה 12 שעות, בעלה והבן שלה תופסים את הידית, והבית שלה היה, הוא בית דו-קומתי. והמחבלים נכנסו, שרפו מה שיש, לא
1: הצליחו לפתוח.
2: לא שלא הצליחו, לא, הם רצו לחלוש מלמעלה על כל הכניסה לבארי. ב-6:30 הגיעו האחים קלמנזון, פתחו את החלון מאחורה. עכשיו, היא אומרת, היא פתחה את הבית, הכל שרוף, מה לא נשרף, התפילין של בעלה, שתי הכוסות שהיא יחדה לחתונות של הנכדים שלה, שתי כוסות כסף, ומה עוד לא נשרף, צביקה? הסוכה. אתה שואל את עצמך, איך הסוכה?
1: לא נשרפה.
2: שממה עשויה? מכלום. איך היא לא נשרפה? והיא אמרה דבר כזה, אומר, מה מסמלת הסוכה? הסוכה מסמלת את האחדות. גם הנושא של 4 המינים, מסמים את האחדות, ופורס עלינו סוכה שלומך, את הביחד. את זה שכל בן אדם, אתה רואה, גם השכן שלך שהוא מיליונר.
1: אז את הסוכה הזאת הם בונים עכשיו?
2: אז הם גם בונים את הסוכה, אז אני, לא, הם עכשיו כרגע עדיין בחצרים, בוא נקווה באמת שיחזרו במהרה בימינו לביתם. אבל היא אומרת, מה העניין הזה? חג סוכות זה חג שצריך להיות באות אחדות. אני צביקה, אני צעקתי ביום כיפור, ביקשתי מאנשים לבקש כמה שיותר תן שלום בארץ. אנחנו לפני תקופה לא פשוטה של בחירות, בוא נשמור בכל זאת, החג הזה צריך להיות ביחד, גם נשמור...

0: משהו מהחג הזה לאחרי זה. בואו נהיה באחד, ופרוס עלינו סוכת שלומך, ובעזרת השם, צריך לקבל כל תוצאה שצריך לקבל בהבנה, אנחנו כולנו בסופו של דבר, כאן במדינה הזאת, ביחד, ובעזרת השם, בזכות החג הזה, בזכות אולי הביחד הזה של החג הזה, נצא לשנה טובה ומבורכת. צביקה, תודה רבה, שיהיה לך חג שמח.
1: חג שמח גם לך.
0: שיהיה לך מועדים לשמחה.
1: ובואו נתחיל את היורו לכתוב.
0: ובואו לא נשכח, תיסו לאט. כל טוב לכם, ביי ביי.
2: חמש רדיו.
3: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: הכדורגלנים הגדולים. נדב יעקבי על השחקנים שעשו היסטוריה.
4: ושוב אנחנו עם הסדרה הכדורגלנים הגדולים. היינו עם מרדונה והיינו עם זידן. עכשיו הגיע הזמן של פלטיני, מישל פלטיני, מגדולי כדורגלני אירופה והעולם בכל הזמנים, למרות שהשנים האחרונות דיברו עליו בהיבטים והקשרים אחרים לגמרי. אהלן, מיכה שפיגלר.
5: בונסואר נדב.
4: אופה, אופה, אתה מכניס אותי פה לאווירה.
5: אין ברירה, אין ברירה, חייבים. כשמדברים על פלטיני, אז היצר הצרפתי מתעורר, אין מה לעשות.
4: טוב, אתה פרנקופיל ידוע, וגרת גם בצרפת לא מעט שנים.
5: נכון.
4: קודם כל, בוא, תחבר אותי לפלטיני שלך. איפה ראית אותו פעם הראשונה? איפה?
5: אז אתה יודע, התשובה מתפצלת לשניים. אוקיי. כי יש אותי כילד זיכרון, זיכרונות כדורגל, ויש את אבא שלי שדיברתי איתו לפני השידור שלנו היום, ונורא סקרן אותי, כי הם מכירים המון שנים. ורציתי לחדד את הזיכרון שלי, מתי הוא בפעם הראשונה ראה את מישל ושמע עליו? אז הוא סיפר לי שזה היה ב-1973, כשאבא שיחק בפרי פוטבול קלאב, ומישל היה ילד בננסי, והיה משחק בננסי, ולפני המשחק בין פרי פוטבול קלאב לננסי בליגה הראשונה בצרפת.
4: זה עוד לפני שהייתה פרי סן ג'רמן.
5: לפני פרי סן ג'רמן. היה משחק של קבוצת הנוער של ננסי. ושם מישל שיחק. ואבא שלי ראה את זה. והוא כבר ראה עד אז כמה דברים בחייו, אבל הוא הרגיש שהוא רואה משהו שהוא לא ראה עד אותו יום דבר שכזה. והוא פשוט, וזה מצחיק, מישל בהרבה הזדמנויות פה בארץ, כשהוא ביקר הרבה פעמים, אז הוא תמיד אומר, יש מישהו אחד שגילה אותי כשהייתי בן 17, הוא יושב כאן איתי על הבמה. אבל כן, אז הזיכרון המשפחתי הולך אחורה למישל פלטיני, הילד ממש, 16-17, ואני חושב שאני ממש זוכר אותו טוב באסון הייזל, לצערי.
4: היית במשחק?
5: לא, ראיתי אותו בטלוויזיה. יורם ארבל וניסים בחר שידרו את המשחק, אני זוכר.
4: האסון, 1986.
5: בדיוק. האסון הגדול דחה גם את שריקת הפתיחה, אם נכון, אתה זוכר.
4: בוודאי, ולא ידענו שעתיים, מה קורה. אף אחד לא ידע מה קורה.
5: אבל הבנו שקורה משהו. וגם מישל פלטיני בעצמו, הרבה פעמים כעסו עליו שהוא שמח כל כך אחרי כן, הגול נכון. ואחרי המשחק. הוא אומר, חברים, אני לא הבנתי את מימדי האסון. נדמה לכם שאני הייתי שמח כך, אם הייתי בכלל יודע שמישהו כיפח את חייו? אז אסון הייזל, המשחק הגמר הזה, בכל זאת שוחק הגמר, ואני זוכר מה הוא עשה בגמר, ואיזה משחק גדול זה היה. זה התקופה היא. שנות ה-80 בדיוק. כמובן שהסיפורים הולכים אחורה לסנט אתיין ונמציא,
4: תכף נגיע לזה, נגיע לזה.
5: אבל זה בגדול השנים ההם.
4: אז בוא באמת נתחיל, כי לא רבים יודעים שמישל פלטיני, כמה שהוא אחד הכוכבים הכי גדולים של הכדורגל הצרפתי, הוא בעצם איטלקי. הרי המשפחה היא משפחה איטלקית. אלדו פלטיני אביו, הוא בעצם מהגר מאיטליה.
5: נדמה לי אפילו שזה היה הפלטיני עוברת.
4: כן, כן, צורפת.
5: בדיוק, זה היה יותר איטלקי.
4: כן. ואלדו פלטיני היה כדורגלן לא משהו, בננסי.
5: נכון.
4: והסיפור הגדול לגבי מישל, שכמובן היה כישרון גדול כבר בתור ילד, הוא ניסה את מזלו במץ. נכון. הוא הגיע למץ, למבחנים, באיזה טורניר נוער,

0: וכשעשו לו את המבחנים פיזיים, הוא התעלף.
1: נכון.
0: ואמרו שיש לו בעיות בריאותיות שהוא לא יהיה שחקן כדורגל ממש, לעולם.
1: וזה פגע בו מאוד, כי זה לא נעים לילד צעיר ששולחים אותו הביתה, כי יש לו איזושהי בעיית בריאות שלא כל כך יודעים גם לשים את האצבע המדויקת עליה. זה לא נעים, שלחו אותו הביתה. זה, אתה יודע, זה מזכיר לי את, את גריזמן שככה נזרק מיליון.
0: נכון.
1: ועוד הרבה מאוד שחקנים שהקריירה שלהם לא מהרגע הראשון הייתה מסומנת.
0: לחלוטין.
1: אז זה גם היה הסיפור
0: אבל
1: שלו.
0: אבל אולי זה עבד לטובתו, כי הוא בעצם חזר הביתה לננסי, ואבא שלו כבר היה שם איזה סוג של פונקציונר, די משמעותי במועדון הזה, ו... כן קיבל את ההזדמנות, והקריירה שלו פרחה. 1972 זה בערך פחות או יותר...
1: אלה השנים.
0: השנה הזאת שמוטה לראה אותו בפעולה. אגב, אם כבר הזכרת, אני כמעט בטוח, אולימפיאדת מונטריאול, 1976, נבחרת ישראל מוגרלת לשחק יחד עם צרפת, ואני כמעט בטוח שאני... שזה היה באמת מוטלה שפיגלר, אביך שהתראיין בעיתון חדשות הספורט, שדיברו וכתבו לקראת, בסוג של כתבות לקראת אולימפיאדת מונטריאול, הוא אמר, יש בנבחרת צרפת שחקן אחד, שימו לב אליו, הוא עדיין לא הכיר אותו מחוץ לצרפת, הוא עדיין לא היה בנבחרת הבוגרת.
1: נכון, זו בעצם הייתה הפריצה שלו במדים הלאומיים, באותה אולימפיאדה, אגב, הוא הפקיע נגד הנבחרת.
0: נכון.
1: באחת-אחת, נדמה לי, ויקי פרץ...
0: אני חושב שקמנו באמצע הלילה, ב-2 או 3 בלילה, כדי לראות
1: אני הייתי ממש ממש צעיר אז, אבל זה גם מהזיכרונות הראשונים. אני ממש זוכר את השחור לבן, אני זוכר, זוכר, זוכר, וכן, בעצם מאז נפתחה דלת עבורו בנבחרת צרפת, ו... מאוחר יותר, אתה כבר זכית לראות במו עיניך מה הוא עושה.
0: נגיע, נגיע ליורו של 84. בוא נדבר קצת על המקורות שלו מעבר לעניין המשפחתי, שדיברנו על אלדו פלטיני, באמת משפחה שהגיעה מהגרים מאיטליה. אגב, זה סיפור מעניין שהרבה מאוד שחקנים בינלאומיים צרפתים, הם לא מה שנקרא צרפתים... אתה יודע, נגיד רמון קופה, הוא בעצם קופצ'בסקי.
1: לא, הוא פולני,
0: קופה
1: נכון.
0: קופה הוא קופצ'בסקי,
1: נכון,
0: הוא פולני.
1: נכון.
0: וז'יס פונטן הוא אלג'יראי.
1: בדיוק.
0: ואם תלך לאורך כל השנים, יש מעט מאוד שחקנים שאפילו גריזמן הוא פורטוגלי.
1: נכון, נכון.
0: כלומר, כמעט כל השחקנים הם לא צרפתים סמכתת, מה שנקרא.
1: לגמרי, לגמרי.
0: אולי בגלל קופה, שזה לא בפרק. הוא בעצם קופצ'בסקי.
1: לא, הוא פולני,
0: קופה
1: נכון.
0: קופה או קופצ'בסקי,
1: נכון,
0: הוא פולני.
1: נכון.
0: וז'יס פונטן הוא אלג'יראי.
1: בדיוק.
0: ואם תלך לאורך כל השנים, יש מעט מאוד שחקנים שאפילו גריזמן הוא פורטוגלי.
1: נכון, נכון.
0: כלומר, כמעט כל השחקנים הם לא צרפתים סמכתת, מה שנקרא.
1: לגמרי, לגמרי.
0: אולי בגלל שזה לא בפריז. כי פריז הייתה עיר שכדורגל היה בה איזה קצת משהו שהסתכלו עליו בבוז.
1: ממש כך, כי היו דברים אחרים הרבה יותר, ועד היום פריז היא לא,
0: לא
1: ממש
0: עיר של כדורגל.
1: עיר של כדורגל.
0: כדורגל יותר היא... בפרובינציות, שלא לדבר על מרסיי.
1: לגמרי, לגמרי. אבל גם מישל פלטיני תמיד דאג לומר שמבחינתו לשחק בננסי זה היה חלום. זו הייתה הקבוצה הכי טובה בחבל אורן. וזה חבל מכובד, אלזס לורן, יש את מץ, יש אותם, יש את סטרסבורג. יש מועדוני פאר באזור הזה, ולהגיע לננסי, זה היה חלום לילד שלא התקבל למץ.
0: נכון.
1: ואתה יודע, לחשוב אז על יובנטוס או על סנט אתיאן, אני חושב שהוא בתור ילד אפילו לא עז לחלום על הדברים האלה.
0: איזה סוג של משפחה, באיזה סוג של משפחה הוא גדל? זה לא איזה משפחה, כלומר, משפחה של...
1: משהו ממוצע.
0: מהגרים, אנשים פשוטים.
1: חד משמעית.
0: לא איזה אינטלקטואלים גדולים.
1: לא אינטלקטואלים גדולים, גם לא עניים מרודים, ולא... וכן האבא בא מהכדורגל. זאת אומרת שזו משפחה שהוא ספג בה את הכדורגל מגיל מאוד מאוד צעיר, ו... מגיל מאוד צעיר גם כולם ידעו באזור שלו שזה מה שהוא רוצה לעשות. זו הקריירה שהוא ייעד לעצמו על אף אותה התעלפות במבחנים במץ.
0: אז ננסי, זו הייתה הפתיחה, אם אני לא טועה, הוא גם זכה איתם בגביע, שזה אולי התואר היחיד שלהם בהיסטוריה, אם אני לא טועה. ואז באה בעצם, נקרא זה, העלייה המטאורית שלו, שמבחינתו, שוב, בצרפת של שנות ה-70, זה להגיע לסנט אתיאן. שהיום, אתה יודע, אתה מדבר על סנט אתיאן, עוד קבוצה. אבל סנט אתיאן בשנות ה-70, זה המקום להיות בו. והייתי שם, זה עיר קטנה. זאת אומרת, אם אתה משווה, סנט אתיאן וליון זה סוג של דרבי, ליון זה מטרופולין מטורף, סנט אתיאן זה שכונה.

0: עונה לידו. היא הירונת.
1: אני, זה, זה, זה תל אביב, לא רוצה להעליב את רמת גן, אבל...
0: פחות.
1: זה בדיוק, זה גבעתיים.
0: כן.
1: כזה.
0: כן, כן.
1: ברמה...
0: ההבדל בדיוק, מבחינת כמות התושבים.
1: אבל מבחינת הכדורגל, מה שסנט אתיין ואמרת את זה, זה... ולכן גם עד היום סנט אתיין, שכבר עברו יותר מ-30 שנה מאז האליפות האחרונה שלהם, עד היום סנט אתיין, זה המועדון הכי גדול בצרפת, נדב.
0: אתה עדיין אומר את זה?
1: אני עדיין אומר את זה.
0: יותר גדול ממרסיי, יותר גדול מפסג'.
1: היסטורית.
0: היסטורית, היסטורית.
1: היסטורית. ברור שמאז תפסו את המקום שסנט אתיין מועדונים אחרים. ליון עשתה רצף של 7 אליפויות. מה שפסג'ה עושה בשנים האחרונות זה בלתי רגיל. אבל עדיין סנט אתיין לנצח תקבל את הכבוד שמגיע לה בזכות אותם שנים. זה היה מועדון שפרץ את הגבולות של צרפת.
0: הגיעו לגמר ליגת האלופות 76 נגד בארי מינכן, הפסידו אמנם 1-0. נדמה לי ששברו
1: את המפדן פארק, הם פירקו האוהדים שלהם.
0: זה היה לפני שפלטיני הגיע.
1: זה היה לפניו,
0: נכון. הגיע ב-79, 76 זה היה עם דומיניק רושטו הצעיר.
1: שהוא אגב היום המנהל הטכני של המועדון, האיש החזק על פיו יישק דבר. אבל כמו שאתה אומר, המעבר מננסי לסנט אתיין הפך את פלטיני לכוכב על, הוא לקח את הקבוצה, הוא לקח את עצמו גם, הוא הפך להיות מספר 10 אמיתי, עם עיניים בגב, עם סרטונים שעד היום אפשר לראות גם ביוטיוב, ובאמת, דברים שכל צרפת עד היום נשארת פעורת פה, וסולחת לו על אבונותיו בימים האלה, כי הוא באמת עשה שם דברים שלא ראו.
0: עכשיו, בוא נדבר עליו כשחקן. כלומר, הוא...
1: אגב, אני מתפרץ עוד שנייה. באותם שנים יש ילד קטן במרסיי שקוראים לו זינדין זידן, שכל חלומו הוא להיות מישל פלטיני.
0: כן.
1: והוא אומר את זה בכל הזדמנות. אני רציתי להיות רק הוא. הילדים האחרים רצו להיות דברים אחרים, אני רציתי להיות מישל. זה מדהים. וזה הם שיתפו פעולה והיו עוד עניינים.
0: תכף נגיע לנקודה שאני גם מתחבר אליה בדיוק בסיפור הזה, אבל רק כדי להסביר את המספרים, ועל זה אני רוצה לדבר על התפקיד שלו. הרי הוא לא היה חלוץ 9, הוא לא היה קשר עושה משחק, הוא היה גם וגם וגם. שים לב, בננסי הוא הבקיע 98 שערים ב-181 משחקים, בסנט אתיין 58 שערים ב-104, כלומר הוא מבקיע יותר משער לשני משחקים, מעמדה של מין מספר 10 כזה, שעושה הכל.
1: ואחרי זה אתה גם תעבור איתי על המספרים ביובה. זה באמת משהו שלא רואים היום. לא רואים היום. מסי הוא כזה, ברמת התפקיד הלא מוגדר הזה.
0: הלא מוגדר.
1: הקשר, הוא חלוץ, הוא שניהם, מה הוא? הוא בעצם המציא את הדבר הזה של, של, של להיות בכל מקום, ואתה יודע, מסוג השחקנים שמאמן לא יכול להגיד לו גם לאן ללכת. הוא עולה למגרש, הוא לובש את החולצה, והוא עושה מה שהוא רוצה, במובן החיובי של המילה, ובעיקר, וזה גם התחבר למה שאתה תספר לנו בנבחרת צרפת, זה להפוך את האחרים לטובים יותר, אבל באמת, לא בשביל הקלישאה, הוא באמת עשה את השחקנים לידו לטובים יותר, שחקנים אפרוריים, הוא נתן להם, הוא לא היה אחד שרק לעצמו. היה בו משהו של נדיבות במשחק. לא רואים את זה הרבה היום. וזה גם משהו שמייחד אותו מאחרים, לפי דעתי.
0: אני רוצה ללכת טיפה אחורה כדי להתחבר לנושא הנבחרת. דיברנו על האולימפיאדה במונטריאול 76, אז עדיין היה ילד. שנתיים לאחר מכן, צרפת מעפילה למונדיאל בארגנטינה 78. אני זוכר את המונדיאל הזה ממש יושב ורואה, אפילו זוכר את המשחק הראשון, חוץ ממשחק הפתיחה שהיה 0-0 מעצבן גרמניה פולין, אבל למחרת, בשעה יחסית מוקדמת, זה ארגנטינה, שם זה היה בטח בצהריים, היה משחק מטורף, איטליה צרפת. בשלב המוקדם, הם היו באותו בית, היה שם שער, אני כבר לא זוכר בדיוק מי הבקיע, אחרי 40 ומשהו שניות, אחד השערים המהירים ביותר בהיסטוריה, ואני זוכר פלטיני. הוא אז היה עדיין שחקן בננסי, שנה לפני שהוא יגיע 78. ונבחרת צרפת, שוב, אני, המונדיאל הראשון האמיתי שאני זוכר זה 74, וצרפת לא הייתה שם. אז מבחינתי, צרפת היא נבחרת כלום.
1: כן, נכון.
0: כלום.
1: היא הייתה אז כלום.
0: אז היא ב-78 הפילה, אבל בסדר, צרפת, בסדר, נו. ופתאום אתה רואה נבחרת שמשחקת כדורגל מדהים, עם דידיה סיקס וכל החבר'ה האלה, ולקום.
1: ברנר לקום, נכון.
0: וואו, כאילו, ושוב, צריך להבין, לא ידענו, אני והאנשים בני...

0: רגילי, לא ידענו מי האנשים האלה. לא ראינו ליגה צרפתית, לא ידענו בכלל שהליגה הזאת, כי ידענו שהיא קיימת, אבל לא ידענו כלום עליה, לא ראינו שידורים, לא היה יוטיוב, לא היה כלום. לא ידענו שום דבר. ופתאום עולים החבר'ה האלה, שאתה לא יודע מי הם, לא קראת עליהם אפילו בעיתונים אולי כמה שורות, ווואו, בואי נע, איזה נבחרת. ואחרי זה משחק נגד ארגנטינה שהם צריכים לנצח, והשופט דופק אותם, נתן שם פנדל שלא היה, ופלטיני דופק כדורים למשקופים. הוא היה זאת ילד בין 22-3, משחק נגד ארגנטינה שם, עם כל הטירוף של האוהדים הארגנטינאים.
1: מדינה מארחת.
0: כן, הם לא עלו לשלב. היה שם גם איזה סיפור, המשחק נגד הונגריה, זה סיפור מטורף. היום לא יכולים לקרוא דברים כאלה. הם הגיעו לשחק ולא היו, לא מצאו את המדים שלהם, את החולצות. לא מצאו את החולצות. ואז אמרו, רגע, מה עושים? הלכו לאיזה קבוצה ארגנטינאית, ליגה שנייה, והביאו את המדים.
1: לא יומן.
0: עם, אתה תראה את התמונות, אתה לא מאמין. חולצות, פסים, לבן, ירוק.
1: לא
0: מה
1: יומן.
0: מה זה קשור לצרפת?
1: לא יומן.
0: אני לא זוכר כבר איך זה נגמר, אבל הם לא עלו לשלב הבא. לא עלו לשלב הבא, אבל הייתה תחושה שיש שם משהו. זה היה 78. 4 שנים עוברות, הוא כבר כוכב ענק, עוד לפני, סביב המעבר ליובנטוס, אחרי 3 שנים מהדירות בסנט אתיין, המונדיאל בספרד. אתה כבר זוכר?
1: בוודאי, אני כבר זוכר
0: גם... איזה נבחרת! וואו!
1: מטריפה.
0: קודם כל מנצחת את אנגליה 2-1.
1: נכון.
0: ואחרי זה...
1: נדמה לי שאנגליה עוד הובילו, דקה ראשונה,
0: פול מרינר,
1: נכון, בריין רובסון אני זוכר.
0: איזה נבחרת, ז'ירס, באו כל מיני שחקנים שלא יודעת מי הם, ומריוס טרזור.
1: ברנאר ז'אנג'יני.
0: וואו, כאילו, והחבר'ה האלה מנצחים את צפון אירלנד, נותנים הצגות. עכשיו אני עוד חייל, מלחמת לבנון, אני לא אשכח את זה, יושב בבית, ושוב, אמן לי ולצרפת, לא הייתי שם מעולם, אין לי שום קשר. משחק חצי גמר נגד מערב גרמניה, ואני מת שהם יעלו לגמר, מת, אחרי שברזיל שכל כך רציתי, אפה, מת שהם יעלו לגמר, והם מובילים 2-1 בהערכה. אתה זוכר את הגול של ז'ירס שרץ שם בטירוף?
1: בוודאי, בוודאי, אי אפשר שלא לשכוח. תשמע, אז בעצם הוא באמת פרץ את גבולות צרפת לחלוטין, והפך להיות כוכב עולמי.
0: 3-1 הם הובילו בהערכה, סליחה, מה 2-1? הובילו 3-1 בהערכה נגד גרמניה.
1: ונגמר 3-3.
0: והפסידו בפנדלים.
1: עם הפנדלים, אני זוכר
0: את... מקס בוסיס
1: עם המגני עצם, הוא לא הוריד אותם, הוא רק הוריד את הגרביים, אני זוכר.
0: נכון.
1: זה משחק שאני חושב שראיתי הכי הרבה פעמים, ותמיד כשאני רואה אותו, אני מתרגש כמעט עד דמעות, כי זה באמת... זה משחק, זה רגע מכונן בחיים. לגמרי, זה... לגמרי. אין, זה אחד הגדולים בהיסטוריה.
0: אני זוכר כתבות, הוא הבקיע במשחק
1: בוודאי,
0: הזה.
1: בוודאי, את הוולה המטורף
0: היו
1: שלו.
0: היו כתבות אחרי המשחק, על הנושא הזה של פנדלים, איך שחקנים כמו בוסיס ודידי סיקס, שני אלה שהחמיצו, איך הם אחרי זה ממשיכים בכלל את החיים שלהם. כלומר, זה עד כדי כך טראומה.
1: לגמרי, לגמרי.
0: ושוב, נזכיר, זה נבחרת צרפת שעד אז מעולם לא הגיע לגמר כלשהו.
1: ברור, ברור.
0: בשום טורניר. זו הייתה נבחרת די
1: פיזיונרית. שאפילו נכשלת ומאכזבת, למרות שכבר היו שמות גדולים לאורך ההיסטוריה.
0: היו.
1: הזכרת את פונטן, את... אבל באמת זה לא הגיע לידי מימוש במדים הלאומיים. ופה אתה ראית כבר... העולם רצה שזה יקרה.
0: מישל הידלגו היה המאמן.
1: נכון.
0: שבנה שם, לקח את כל החבר'ה האלה. אני זוכר אפילו, נתנו לזה שם, פוטבול שמפן. כלומר, כדורגל של ניצוצות. אתה יודע, שפותח את הפקק, והכל וואו, מתפרץ לך.
1: זו הייתה התחושה. זה היה... אם הולנד הביאה את בשורת הטוטל פוטבול 8 שנים קודם לכן, אני חושב שצרפת הביאה משהו אחר שאני לא יודע איך לקרוא לו.
0: מרענן, מרענן כל כך.
1: עם קצת לטיניות ועם המון כישרון וביחד, וקבוצה, שובת עין. והוא הוביל את הדבר הזה.
0: הוא הוביל, ללא ספק. הוא היה מנהיג הבלתי מעורער.
1: תשמע, זה היה... זו אחת הנבחרות הגדולות שלא זכו בתואר, אתה יודע.
0: לגמרי.
1: ובכלל, בעניין של פלטיני, יש איזשהו פספוס בעניין הזה של גביע עולמי.
0: נכון, נכון. הוא היה קרוב, זה התחושה שהגיע לו.
1: כן, אתה יודע. ובכל זאת. בעניין הזה, מסי קצת דומה לו, שחסר לו... רק
0: החותמת.
1: זה. כן,

0: הרי הוא הגדול מכולם, מסי, אני בכלל לא מערער על זה לרגע. אבל בגלל שהוא הגדול מכולם, שיזכה להניף את הגביע העולמי, וזה הדבר היחיד שהיה חסר לפלטיני, אבל תודה לאל שיש לו את הגביע השני בחשיבותו.
1: תכף.
0: שאתה, אני כבר מת להגיע לשם.
1: נגיע לזה. מגיעים לשנת 84, 82, סליחה, אחרי המונדיאל, הוא עושה את המעבר ליובנטוס.
0: ליובנטוס, כן.
1: עכשיו, אתה יודע, כל זמן שאתה כוכב גדול בצרפת, נחמד, סנט אתיאן.
0: זה כבר משהו אחר.
1: עכשיו, שנות ה-80, הליגה האיטלקית הייתה הליגה מספר אחת בעולם, by far. כלומר, לא תגיד, לא היה שהיום מתווכחים, הליגה הספרדית, לא היה ויכוח. כולם היו שם.
0: שוב, אני אחזור לציטוט של מישל פלטיני עצמו. הוא אומר, שיחקתי בננסי, הקבוצה הכי טובה בחבל לורן, שיחקתי בסנט אתיאן, הקבוצה הכי טובה בצרפת, ושיחקתי ביובנטוס, הקבוצה הכי טובה בעולם.
1: יפה. יפה.
0: זו הייתה המסקנה שלו, ואין בכלל ספק שכשפלטיני שיחק ביובה, היא הייתה הקבוצה הכי טובה בעולם.
1: הייתה הקבוצה הכי טובה בעולם, אין בכלל ספק. זכו עוד לפני גביע אלופות, זכו גם בגביע וופה,
0: נכון,
1: אם אני לא
0: נכון.
1: טועה.
0: אבל, והיו ענקים לידו. היה את בונייק.
1: פאולו רוסי.
0: ואת פאולו רוסי.
1: ואת דינוזוף, נכון?
0: ואת שיריה, ואת דינוזוף, וחצי נבחרת איטליה, אם לא יותר. אבל לכולם היה ברור שהמלך הוא מישל פלטיני.
1: מספר 10.
0: אין בכלל ספק.
1: דרך אגב, אתה יודע למי הוא לקח את המספר 10? מי היה מספר 10 לפניו שהוא בעצם גרם לו לעזוב?
0: ליאם בריידי.
1: יפה! מעט אנשים הזכירו את הדבר הזה.
0: עכשיו, ליאם בריידי היה גם ענק.
1: מה?
0: אבל
1: היה אליל ילדותי.
0: אני גם מתתי עליו.
1: אני על ספרי התנ"ך שלי בבית ספר כתבתי ליאם בריידי.
0: אדיר. טוב, הוא היה מארסנל.
1: נכון. ארסנל הכי הכי מרגשת שהייתה אי פעם.
0: אז כן, אז הוא הגיע בעצם במקום ליאם בריידי, ואני חושב שאוהדי יובה לא כל כך זוכרים את ליאם בריידי בגלל פלטיני.
1: הוא לקח אליפויות.
0: נכון, נכון, נכון, אבל
1: נכון, זה לא
0: בדברי הימים של המועדון
1: אין מה להשוות.
0: אין
1: מה להשוות.
0: ומה שהוא עשה ביובה בשנים שדיאגו ארמנדו מרדונה משחק נגדו
1: בנאפולי,
0: וכמו שאתה אומר, נדב, הליגה האיטלקית אז
1: תקשיב.
0: זה בכלל לא, אי אפשר לתאר מה היא הייתה. זה ה-NBA. ביחס לכל הליגות האחרות בעולם, נכון? אין ליגה בעולם שמתקרבת ל-NBA.
1: שום דבר.
0: אז כך שום ליגה לא התקרבה לליגה האיטלקית.
1: בוא אני אתן לך גם
0: היום אפשר להתווכח, ספרדית, אנגלית, איטלקית, לא היה ויכוח. לא היה ויכוח, מה שהיה אז באיטליה.
1: בוא אני אתן לך הדגמה למה שקרה באותם ימים. לא היו שידורים ישירים הרי.
0: נכון.
1: לא היה.
0: לא?
1: לא משדרים שום דבר. אבל אנחנו רצינו לראות. היה מקום אחד בלבד בתל אביב שאפשר היה לראות משחקים בשידורים ישירים.
0: מיקי גורדוס.
1: יפה, בבית של מיקי גורדוס.
0: בשדרות חן.
1: בשדרות חן, עם כל האנטנות של הגג. סלווה ברזילאי, החבר הכי טוב שלי, אחד החברים הכי טובים שלי, שהיה אז בברנז'ה, מה שנקרא. יום אחד אמר לי, שמע, בוא נלך לראות, יש יובנטוס נאפולי, אצל מיקי. באנו בצהריים. עכשיו, כל הרצפה מלא אנשים יושבים. אריק איינשטיין פה, מוני מושונוב פה, עכשיו אני נכנס, בדחילו אורחים, אתה יודע, זה גיבורי האומה, יושבים שם על הרצפה. אז אני ככה גם כן תפסתי מקום בצד, וככה לפחות 3-4 פעמים באתי. עכשיו, הם היו גם באים לראות NBA, שאותי לא מעניין.
0: נכון, נכון.
1: אז היה בית ש-24 שעות, אני זוכר את אשתו של מיקי, מסכנה.
0: ברור.
1: מה הולך לה בתוך הבית?
0: הבית היחיד ששידר לייב מכל העולם.
1: ואנשים היו באים, ואת יודע, והדלת הייתה כל מה נפתחת.
0: זה לא יומן, איזה מציאות. איזה מציאות.
1: מטורף.
0: הייתה אז, וכן, ומה ראית כשראית אותו שם?
1: וואו, תשמע. אנחנו רצינו לראות את מרדונה, ואת פלטיני, ואת זיקו, ששיחק באודינזה שנתיים.
0: מדהים,
1: מדהים, מדהים. שנתיים מטורפות. באמת.
0: השחקנים הטובים בעולם.
1: זה היה, אמרת NBA, זה NBA. אין בכלל ספק. זאת אומרת, מה, מישהו בכלל חשב אז על הקלאסיקו? מי זה עניין?
0: לא עניין אף אחד.
1: לא נעים להגיד.
0: נכון, שום דבר. באמת, הייתה את אנגליה שתמיד הייתה גם
1: נכון.
0: קרובה לליבנו, האוהדים הישראלים,
1: נכון.
0: וליברפול, וארסנל, וטוטנאם, וכל ויונייטד.
1: אבל זה היה משהו חדש, הליגה האיטלקית הייתה דבר חדש. פתאום בא משהו, ווואו,
0: וגם
1: זה
0: כל הכוכבים הגדולים.
1: כולם נערו לשם.
0: עפו לשם, אחרי כל גביע עולמי, אחרי כל יורו, זה באמת הייתה נהירה היסטרית, שילמו שם כבר הרבה כסף. אני זוכר, וזה משהו שהיום אנחנו לא רואים באיטליה לצערי, האצטדיונים היו מפוצצים, נדב.
1: לגמרי.
0: 70-80 אלף.

0: אלף בכל אצטדיון.
1: בולוניה, ויצ'נזה.
0: הכל, אודינזה, אטלנטה. אני זוכר, הרי אוחנה שיחק במכלן באותם שנים. אני זוכר שהוא שיחק נגד אטלנטה.
1: נכון.
0: בגביע וויפה.
1: נכון.
0: ברגמו. איזה טירוף. זה כבר היה משודר. זה מטורף. זה אותם שנים.
1: כן, כן,
0: זה אותם שנים.
1: כן, סוף שנות ה-80.
0: וואו, וואו. כן.
1: תכף,
0: לא, השמות האלה מעוררים לי.
1: נו, ברור, איזה שאלה. זה המטרה שאנחנו עושים את הדבר הזה.
0: נהדר.
1: שנת 85, אני קודם אמרתי 86, זה הייתה כמובן טעות, שנת 85 ההייזל, ואז באמת יובנטוס זוכה בגביע אלופות, לא כאילו זה ליגת אלופות, אבל זה היה שנה אחרי בעצם ההישג הכי גדול בקריירה של פלטיני, אני אדבר על היורו. יורו 84, רצית שנגיע, הנה הגענו. אז אני אקח את זה קצת מהכיוון שלי, ואתה תוסיף מהצד שלך, היית אז בצרפת.
0: לא, אז הייתי ילד בר מצווה, אז 84.
1: כן.
0: לא, הייתי פה, ראיתי את הכל אבל.
1: אז זהו, שהבנתי שלא את הכל שידרו, היו כל מיני...
0: צרפת ראיתי הכל.
1: כן, לא, אבל היו כל מיני עיצומים של הטכנאים.
0: היה אבל אז ירדן, אני זוכר, שידרו. היו כבר קומבינות, כבר התחילו. אני זוכר שלא פספסתי אז. וואו.
1: 84, אני נוסע כעיתונאי צעיר, ממש בתחילת דרכי, מטעם עיתון חדשות, לחסות את האירוע הזה. לא יודע מי נגד מי, לא יודע איך עושים את זה. לא, קניתי כרטיס, שוב, בכספי שלי, לא משנה שלא החזירו לי את הכל, אבל עזוב, לא, לא ניכנס לפרטים.
0: זה לפודקאסט אחר.
1: זה לפרטים הקטנים והלא לא משמעותיים. ואני נוחת בפריז, ומגיע למשחק הראשון, צרפת נגד דנמרק.
0: בפארק דה פרנס?
1: בפארק דה פרנס.
0: אין עוד סטאד דה פרנס.
1: ברור, אין עוד סטאד דה פרנס. קודם כל, 20,000 אוהדים דנים. מטורף.
0: מה שהם עשו באליפות. התאהבתי
1: בהם. עכשיו, שוב, דנמרק אז הייתה כלום ושום דבר.
0: כלום, כלום.
1: אומנם היה אלן סימונסן, שהיה כבר שחקן השנה באירופה, והיה לאודרופ, היה שחקן צעיר, והיה את כל האלקיאר לארסן ולרבי. היו שחקנים, אבל כנבחרת, מי זה דנמרק?
0: כלום.
1: זה שווייץ, פחות.
0: פחות.
1: והם נתנו שם משחק מטורף. אבל בסוף פלטיניב כי השאר ניצחון והם ניצחו 1-0. סימוסן אגב במשחק הזה נפצע, הורד על הלונקה, גמרת הקריירה.
0: וגמרת, כן.
1: עכשיו, אני עוד בכלל לא הבנתי איך כל העניין הזה עובד. כל העיתונאים מספרד, פתאום שוסטר מגיע. מה, רגע, זה אמיתי? מה אני עושה פה? אני מבאר שבע, מה אני עושה פה בכלל? זה כאילו...
0: זה אירוע מטלטל.
1: אתה לא מבין.
0: ברור.
1: עכשיו, אני לבד. זה לא שהיום נוסעים עיתונאים ישראלים, יש את העשרה ישראלים, מסובבים ביחד. לא היה אף אחד, רק אני. אוקיי, משחק ראשון. ואחרי זה, לא משנה, שבוע, מגיע לסנט אתיאן. מסתובב ברחובות, אז ראיתי סנט אתיאן בפעם הראשונה, ומגיע לסטאד ז'ופרו הגישר.
0: בדיוק.
1: מגיע, אני חושב, 5 שעות לפני שהמשחק מתחיל. אין כלב מת, אבל אני לא יכול כבר, לא יכול. משחק נגד יוגוסלביה. פלטיני במשחק הזה, עמיחי הבקיע 3 שער. ולא סתם 3 שער, כל שער יותר יפה מהשני. יש שער אחד שאני לא אשכח אותו בחיים, שהוא מזנק ברחבה עם הראש, תחשוב, מנקודת הפנדל, ימינה, ונוגח את הכדור שמאלה לצד השני. עכשיו, אני כל החיים שלי זכרתי את השער הזה, ועד שהמציאו את היוטיוב, 20 שנה אחרי, אמרתי, אני חייב לראות אם זה אמיתי מה שאני זוכר. אתה מכיר את הדברים האלה?
0: ברור, ברור, ברור.
1: וזה ככה היה. זכרתי נכון.
0: לגמרי.
1: זה היה מטורף. זאת אומרת, הוא לבד ניצח את המשחק הזה. וכמו שאמרנו, הוא לא היה החלוץ המרכזי, היה שם ברונו בלון, לא יודע, כל מיני...
0: כל מיני נפלים. כן, היו להם יניק סטופירה. היו להם כל מיני יציאות לא טובות לפעמים.
1: אבל הוא היה חצי אלוהים. עכשיו הוא נתן 3 גם נגד בלגיה.
0: כן.
1: הוא הבקיע בטורניר הזה 9 שערים ב5 משחקים. אתה קולט?
0: אין דברים כאלה היום. באמת, ביורו, ביורו, כשכל הלחץ, המדינה מארחת, שם כבר רצו לראות הצעות.
1: מדינה שלא זכתה מעולם.
0: מעולם, מעולם.
1: ומגיעים לסטאד ולודרום, חצי הגמר...
0: פורטוגל.
1: במרסיי נגד פורטוגל.
0: נבחרת ענקית.
1: נבחרת אדירה, אבל לא מדהימה.
0: נכון, אבל יש שם כמה שחקנים.
1: כן, ז'ורדאו וכל אלה.
0: שלנה.
1: שלנה, יפה, שחק בבורדו אחרי זה.
0: נכון.
1: עכשיו, האצטדיון מלא. דרך אגב, גם כן, מהזיכרונות שקופצים לי, מרסיי זה לא צרפת, כן? כל מי שהיה יודע, זה לא צרפת, זה יפו. כפול 80, אבל זה לא האווירה של פריז. כאילו, חוץ משמדברים צרפתית, אין שום...

0: קשר. גם זה לא תמיד.
1: מסכים, מסכים. אפילו בעין זה, זה, זה, זה נראה אחרת.
0: ועדיין, הקהל בטירוף. גם הסבירו לי אז, מרסיה הייתה אז במשבר, הקהל שרק בוז, אני לא הבנתי מי נגד מי, לא הבנתי. בקיצור, מתחיל המשחק, 2-1 לפורטוגל, ואיך קראו לו? המגן דומרג, ז'אן פרנסו דומרג, שכל החיים לא נתן גול, נתן במשחק הזה צמד. הציל אותם.
1: נכון.
0: הערכה. 2-2. מגיעים לדקה 116-117, כזה מתקרבים לסוף, עדיין 2-2. עכשיו, אני לבד מבין מה קורה ל-60,000 אנשים באצטדיון ועוד 50 מיליון צרפתים. רק לא פנדלים. כי אם חוזר הפנדלים, אין
1: טראומה
0: סרט...
1: טראומה 82.
0: זה אותם שחקנים. חוץ מלואיס פרננדז, שהיה הצעיר היחיד שהצטרף, כי הוא לא היה במונדיאל ב-82, כל היתר זה אותם שחקנים. אותו מקסים בוסיס, ואותו דידיה סיקס, ואותם כולם. אם הם עוד פעם פנדלים, רק מהמחשבה אין סיכוי, הם מפסידים. והלך עוד גמר.
1: נכון.
0: ואז דקה 120, תיגנה עם איזה פריצה מטורפת,
1: זוכר,
0: מעביר רוחב, והוא בועט, והכל קורס.
1: ממש.
0: אתה מכיר את זה? כאילו יש תחושה, סוף העולם הגיע.
1: כן, זו התחושה.
0: זה לא יאומן, מה, אנשים שם בחו. בחו, אני ראיתי בעיניים,
1: איך
0: שדרים.
1: לא, איך לא?
0: פשוט לא, לא, נגמר להם המילים.
1: כן.
0: והזכרת את זידן.
1: כן.
0: זידן היה במשחק הזה. הוא היה ילד בן 11, ואבא שלו לקח אותו. עד היום תשאל אותו, והוא אמר את זה. מה המשחק הכי גדול שהיית בחיים שלך? זה.
1: הרבה צרפתים מצביעים על היום הזה, כי על היום החשוב בחייהם. ממש כך, אתה יודע, זה יום מכונן בתרבות הצרפתית, בתרבות הספורט. אתה יודע, זה מעצמת ספורט צרפת.
0: והם כל כך הרבה שנים רצו שיהיה להם משהו בכדורגל ולא היה.
1: בדיוק. ועדיין, ליד הזכייה במונדיאל 98 ושנתיים אחרי זה ביורו 2000, זה הרגע הכי גדול שלהם. שוב, כמובן שהזכייה בגביע העולמי
0: יותר גדולה,
1: שוב מוטטה את העולם, שוב מוטטה את העולם, אבל
0: אז הם היו כבר במעמד אחר.
1: בדיוק, לגמרי.
0: הם היו צריכים לשבור את התקרת זכוכית.
1: זה היה משהו היסטרי, ארבעת המוסקיטרים, מישל פלטיני, טיגנה, פרננדז ואלן ז'ירס. רביעייה.
0: ושים לב, זה לא
1: סתם... אין רביעיות יותר. אין רביעיות.
0: יש מקסימום שלישיות.
1: מקסימום.
0: אבל שים לב, אחד איטלקי, אחד בכלל נולד במאלי, השלישי, פרננדז, הוא
1: ספרדי, ספרדי, הוא בסקי.
0: כן, והיחיד שהוא צרפתי פלוס מינוס זה ז'ירס.
1: נכון.
0: אז גם היה פה את העניין הזה של, אומנם דיברו על זה יותר במונדיאל של זידן, על הערבור,
1: כל העניין של המאגרים,
0: אבל
1: כן.
0: גם אז זה כבר היה.
1: נכון.
0: פחות דיברו על זה, אבל זה כבר היה.
1: היה לגמרי, אבל הרביעייה הזאת, ארבעה קשרים גם, אתה יודע.
0: ממש ארבעת המוסקטרים. ארבעת המוסקטרים.
1: חד משמעית, תשמע, מה שהם עשו, ובאמת הם היו ארבעה גדולים.
0: כן, והם השלימו אחד את השני, כל אחד היה לו את התוספת.
1: וכל אחד מהם, בדברי הימים של הכדורגל הצרפתי, מקבל המון ריספקט, אתה יודע, רגע שם בצד את מישל פלטיני, תיגנה. ז'ירס, פרננדז, היו שחקנים גדולים, ראית בעיניים נדב.
0: בטח.
1: שחקני ענק עם קריירות מפוארות, באמת, בנבחרת. זה משהו שלא היה. זה משהו שלא היה. אגב, זידן, יש כאלה שאומרים שהוא יותר גדול בגלל שהוא עשה את זה לבד. לא היה לו את השלושה האלה לידו. שוב, הוויכוח זידן פלטיני זה משהו שגם...
0: אבל אני אגיד לך משהו פה, ו... מעניין אותי אם תסכים איתי לא או לא, הנבחרת של 98 שזכתה, אומנם ניצחה 3-0 בגמרת ברזיל, אבל...
1: פחות
0: בוא
1: גדולה.
0: בוא נגיד, תסתכל על המשחקים.
1: פחות גדולה.
0: שם, ניצחו את ערב הסעודי.
1: פחות
0: כאילו,
1: גדולה.
0: איטליה בפנדלים.
1: פחות גדולה.
0: אתה יכול להשוות
1: גדולה.
0: את הנבחרת של 98 לזאת
1: קודם כל, אני חושב שהנבחרת...
0: כנבחרת.
1: קודם כל, אני חושב שהנבחרת של 2000 הייתה יותר טובה מ-98.
0: אוקיי, כי התיירי אנרי כבר.
1: קירי אנרי, פירז, וילטורד, הם כבר היו יותר משוחררים,
0: נכון.
1: טובים. גם הכדורגל, גם הגמר נגד איטליה, זה
0: כן,
1: כבר היה
0: כן,
1: כדורגל
0: כן,
1: סוחף.
0: כן.
1: זה היה, זאת הייתה נבחרת מדהימה. אני חושב שהנבחרת של 84 הייתה גדולה ביותר. זה בכלל לא... לי אין ויכוח עם עצמי בעניין הזה.
0: אני חושב שרוב הצרפתים גם, שוב, אלה שזוכרים, כי הצעירים
1: ברור,
0: לא יודעים.
1: ברור, ברור. אלה שהצעירים אין להם את היכולת בכלל לשפוט את זה. לגמרי לגמרי, מי שראה את צרפת של 84,

0: אבא יודע שזו הייתה נבחרת בלתי נשכחת, זה מתחבר גם לשנתיים קודם ב-82, זה היה משהו יותר גדול מהנבחרת החדשה.
1: ועכשיו הדבר המצחיק הוא, דיברנו על החצי גמר נגד פורטוגל, זה היה חצי גמר, היה עוד גמר אחרי זה.
0: נכון.
1: אתה יודע מה, אני הייתי בגמר.
0: 2-0.
1: 2-0 נגד ספרד.
0: פחות
1: כאילו,
0: דרמטי.
1: פחות, נכון, לא נכון, מעניין. נכון, כאילו, את מי זה מעניין נכון, הגמר הזה? הרי נכון. זה היה ברור שאנחנו מנצחים.
0: ברונו בלון.
1: לא היה מתח.
0: נכון.
1: פלטיני כמובן מפקיע את השער הראשון.
0: הראשון.
1: ביתה חופשית. ארקונדה.
0: אני לא עד עכשיו הכדור.
1: עכשיו
0: גם הוא היה מדהים באליפות הזו, כן. ארקונדה.
1: למרות שספרד הייתה נבחרת מעצבנת.
0: אפורה, נכון.
1: כלום לא היה שם.
0: נכון, נכון.
1: כלום.
0: אבל זה הרגע טרגי. אז הבנתי מה זה חייו האומללים של שוער. וברונו בלון שם, שגם היה חלוץ, אתה יודע, מפוזר כזה, יובל אבידור, סליחה יובל, או שלא סליחה, אבל כזה, אתה יודע,
1: כן.
0: רץ.
1: נכנס להיסטוריה.
0: מה זה נכנס להיסטוריה?
1: אבל פלטיני, 9 שערים ב-5 משחקים, רק כשאתה אומר את זה, אתה אומר, איך זה יכול להיות דבר כזה? איך זה יכול להיות? זה לא נתפס. זה לא מספרים אפילו של ז'יס פונטן ב-58.
0: נכון, נכון.
1: בוא נעשה דילוג קצת על הקשר, ואתה יותר מקורב, גם בגלל הייחוס, לקשר של פלטיני ישראל. הוא גם מקורב, כאילו הוא גם מכיר טוב, גם את מוטלה וגם עם גיורה הוא היה מאוד מיודע.
0: בוודאי, הוא שיחק נגד גיורה גם בשנים ההם. גיורה שיחק 5 שנים
1: בשטרסבורג וליון.
0: וליון. היה קפטן בתקופה מסוימת, היה באמת עשה שם דברים מדהימים. והם חברים ממש טובים מאז. ואבא שלי מאוד מאוד... לי גם יצא לפגוש את מישל פלטיני, עם כמה חברים טובים מהערוץ, אני אספר לך סיפור. גמר ליגת האלופות 2008 במוסקווה, אברהם, צ'לסי, מנצ'סטר יונייטד. יום לפני המשחק אבא שלי מתקשר אליי.
1: אז הוא נשיא וופה.
0: אז הוא נשיא וופה, יום לפני המשחק אבא שלי מתקשר אליי, אומר לי, תקשיב, אני לא יכול לנסוע, התקשרו אליי עכשיו שמחכים לי 2 כרטיסים. אתה נוסע? לא, אני לא נוסע. מהר, טה-טה-טה-טה-טה, יונתן היה הראשון שקיבל טלפון, אתה בא, ברור, הגענו. אין לנו מלון, אין לנו כלום, רק יודע שמחכים לי כרטיסים. בוופה, ושאייל אופנהיים וחן לוינקרון נמצאים שם, שאם צריך אפשר ללכת לשים אצלם את הראש על הרצפה. וכך היה, נחתנו, נסענו, ואז נסענו למשרדים של וופה במוסקווה כדי לאסוף את הכרטיסים. 4 עולים במעלית, נפתחת המעלית, הפרצוף הראשון שעומד מולנו, מישל פלטיני. 4 נחנקים, אבל אני ניגש ואומר לו, בונג'ור מישל, אני הבן של מורדכה. הוא קורא לאבא שלי משה. בצחוקים. מוטה, מוטלה, כל מיני. יש גם משה.
1: גדול, גדול.
0: היה כל כך לבבי לכולם, שזה היה כל כך... אופנהיים, אני זוכר.
1: כמעט התעלף.
0: אמר, די, לא צריך את המשחק, עשינו את שלנו. זהו, לקחנו, אספנו את הכרטיסים, אבל הוא כל כך פתוח, נחמד וחסר פוזה. זה באמת מישהו ש...
1: הוא לא הצרפתי הפריזאי הפוץ המתנשא.
0: לא, לא, ממש לא. יש כאלה שחושבים שכן, כי הוא, אתה יודע, יש לו אמירה לפעמים שיכולה להיות מתחכמת, ולצערנו הרב גם הוא הסתבך בפרשיות פחות נעימות בשנים האחרונות. קרנו ירדה בצרפת.
1: אין ספק, אין ספק.
0: הוא היום כבר לא אותו בן אדם...
1: איש כל יכול.
0: בדיוק. הוא היה איש כל יכול בכדורגל העולמי.
1: הוא היה קפטן נבחרת צרפת, הוא היה מאמן נבחרת צרפת, הוא היה יושב ראש הוועדה המארגנת של מונדיאל 98, הוא היה נשיא וופה, הוא היה...
0: בדרך לנשיאות פיפה. אין אדם בכדורגל העולמי שהיה גדול ממנו.
1: הכל, הכל.
0: ותסכים איתי נדב שכשהוא מונה להיות נשיא וופה, כל חובבי הכדורגל אמרו, איזה יופי
1: שמישהו
0: מתוך המשחק מגיע לדבר הזה. מישהו שעשה את כל הדרך מלמטה. לצערנו קרו דברים והוא נפל, אבל מאוד אוהב את ישראל, ביקר פה המון פעמים, והוא לא היה פה מאז אותה הסתבכות והפרשייה, אבל אני מקווה שעוד נראה אותו פה, כי גם...

0: אוהבים אותו פה מאוד, וגם חבל שאיש גדול כזה יסיים את דרכו בכדורגל בצורה קצת עצובה.
1: כן, האמת שכן.
0: אבל אין ספק בכלל שזיכרונותינו מפלטיני השחקן.
1: אבל רגע, לא סיימנו. יש לנו את הפרק של 86. קדימה. שזה פרק קצת...

0: הם ניצחו בפנדלים עם
1: פרננדז, פרננדז בוודאי.
0: זה כבר הרגשת, אז אוקיי, הצליחו איכשהו לעבור את ברזיל, שהייתה עדיין שם גדול, ואז בא המשחק נגד איטליה, ופלטיני ראית שהוא כבר בדרך למטה. זה כבר לא זה.
1: נכון.
0: זה כבר לא זה.
1: והוא גם, נדמה לי, שנה אחרי זה כבר פרש.
0: כן, ב-87 הוא תלת הנעליים.
1: זהו, תלת הנעליים.
0: בגיל 30.
1: אתה ראית כבר שזה כבר לא זה, ושהוא כבר שבע, שקשה לו מנטלית. תשמע, גם לחבר'ה האלה, בני אדם.
0: אין ספק.
1: והוא הרגיש מרוקן. והנבחרת, וחוץ מזה שהיה, זו הייתה אליפות של דיאגו מרדונה, שמה שלא יהיה, אי אפשר היה לקחת לו את זה מהידיים.
0: אז פה אני רוצה לשאול את השאלה, כי אני זוכר את זה, ממש זוכר את זה, כי כבר עבדתי בתחילת דרכי. לפני המונדיאל היה ויכוח גדול, מי השחקן הגדול בעולם? פלטיני, 3 פעמים ברציפות.
1: כדורגלן השנה.
0: כדור הזהב, ודיגו מרדונה, שכבר היה מרדונה ב-86, אבל עדיין לא, אתה יודע, עדיין לפני האליפות הראשונה של נפולי.
1: כן.
0: הראשונה הייתה ב-87.
1: נכון.
0: וביום הפתיחה של המונדיאל, אף אחד לא ידע מי יותר גדול. כשהסתיים המונדיאל, הסיפור נגמר.
1: לגמרי.
0: לעולמי עולמים, כלומר פלטיני, כבר לא היה במעמד של אולי הוא יהיה אחד הגדולים בהיסטוריה. הוא בדרג 2.
1: נכון. מסכים איתך. כי אין מה לעשות. זה דיאגו וזה פלא ועכשיו מסי. ואחר כך כל השאר. אבל כן, הוא ברשימה, אני חושב, עם יוהן קרויף. תסכים איתי?
0: כן. יש עוד. דיסטפנו, בקנבאואר.
1: רשימה מדהימה.
0: מדהימה.
1: בעשירייה הראשונה הם יהיו. החבר'ה האלה.
0: בצרפת, הוא מול זידן. מי יותר גדול?
1: תשמע, הייתה בחירה, כדורגלן היובל או המאה, הוא נבחר.
0: פלטיני.
1: ודאי.
0: לפני זידן.
1: לפני זידן.
0: מה אתה אומר?
1: בוודאי, וזה היה אחרי 98, וזה היה בשנים האחרונות. כן, כן, זה היה הוא, וזידן גם תמיד אומר שהוא שני למישל פלטיני, זאת אומרת, אבל אתה שואל אותי מי?
0: כן. קשה, קשה.
1: קשה, אני כל כך אוהב את זיזו, ואתה יודע, זה מסוג המקרים שאני פשוט אומר, לא בוחר. שניהם הכי גדולים.
0: זה כמו לבחור בין מרדונה ופלא, זה גם שאלה קשה, שוב, אני יודע שיש כאלה שחושבים ככה ואחרת, אבל קודם כל זה תקופות אחרות. למרות שההבדל בפלטיני וזידן זה לא, זה 10 שנים אולי, לא הבדל יותר מדי.
1: מה אתה חושב?
0: ועדיין, אני חושב שפלטיני היה יותר פורץ דרך.
1: מסכים.
0: זידן, עם כל הגדולה שלו, המשיך כבר, אבל אני אגיד אולי משפט, נראה אם אתה מסכים איתי, זידן לא היה מגיע למה שהגיע אם לא היה פלטיני לפניו.
1: חד משמעית. אין בכלל...
0: ושים לב שזידן הגיע אחריו ליובנטוס. כלומר, יובנטוס היא קבוצה שיש לה מסורת של הסופרסטרים הצרפתים. עכשיו, אין כזה אחד, אבל שני הצרפתים הגדולים ביותר כיכבו ביובנטוס.
1: והפכו את יובנטוס בזמן שהם היו שם לדבר הכי גדול כמעט שיש. זאת אומרת, זידן פחות הצליח ב... יובה לא הייתה הכי
0: לא,
1: גדולה.
0: לא, ריאל מדריד זה היה
1: במיוחד. נכון, אבל הוא עשה את זה באמת
0: השאלה בריאל. השאלה אם בצרפת יובנטוס בגלל השניים הללו היא קבוצה מאוד אהודה, או שאין לזה קשר?
1: יש שם פינה ליובה, כן. יש שם פינה ליובה, גם אתה יודע, גבול לא רחוק, אבל אני בעיקר חושב שמה שהם עשו בנבחרות זה מה, זה מה שזוכרים להם, ועל סמך זה הם נחשבים להכי גדולים. אין מה לעשות, הצרפתים... אתה יודע את זה, נדב. הם קודם כל לאומנים, הם קודם כל רוצים לעצמם, וגם פלטיני וגם זידן עשו את זה בענק, בטריקולור.
0: כן, ועם המבטא הצרפתי, כמו שהתחלנו, ככה אנחנו גם מסיימים. תשמע, כמו תמיד, השלושת רבעי שעה הזאת עוברת כאילו זה דקה
1: כן,
0: ברבע.
1: כן, זהו,
0: נכון?
1: אני...
0: ממש. לא התחלנו, לא התחלנו.
1: זו התחושה שכאילו רק זה היה פתיח, לא? אני בא לי לדבר איתך כל כך הרבה דברים, וגם תמיד אחרי זה נזכרים, אוי, אוי, דברים, אוי, כן. וואי, וואי. טוב, אולי יהיה פרק ב'.
0: יהיו עוד פרקים נוספים. בכל מקרה, עמיחי שפיקלר, תודה רבה.
1: היה כיף
0: גדול
1: היה
0: מאוד.
1: היה מסע אדיר בזמן. תודה שהזמנת אותי, נגב.
0: בכיף. להתראות בפרקים הבאים.
1: ביי, ביי.

0: צהריים טובים, בכל זאת, צהריים טובים, אחרי מפח הנפש של אתמול, ברוכים הבאים לחמש באוויר, יום שני בשבוע, ואנחנו פותחים את היום הזה עם חדר החדשות. עוד מעט נהיה בדברצן, גם עם אנשי התחברות לכדורגל, פשחצקי כבר מחכה לנו ברחובות העיר, וכמובן שאת השעה הקרובה נקדיש לתצוגה המאכזבת, המבישה, של שחקני נבחרת ישראל אתמול, אבל נפתח את היום הזה עם מבזק חדשות. כן, נפתח את היום הזה עם שחקני נבחרת ישראל שמנסים להתאושש מהתבוסה המשפילה והכואבת נגד אירלנד בדברצן אמש. בצוות המקצועי ובהתאחדות שוררים הלם ואכזבה עמוקה מהיכולת, ובסיום ההתמודדות כינס המאמן רן בן שמעון את השחקנים לאספה קשה ונוקבת ואמר, ביישנו את עצמנו ואת האוהדים במדינה, הבאנו את עצמנו למקום הזה, עכשיו צריך להיות גברים ולהתמודד. בהתאחדות הבהירו כי בשלב הזה, עתידו של בן שמעון אינו על הפרק, אך ציינו במפורש כי סיום הקמפיין במקום הרביעי עלול להוביל לסיום תפקידו עוד בטרם תום חוזהו. בנבחרת ינסו להרים את הראש לקראת צמד המשחקים הגורליים הקרובים מול קוסובו ביום חמישי ובשבוע הבא שוב מול העירים, ובצוות המקצועי מתכננים שורה של שינויים, ובין השמות המועמדים לחזור להרכב לקראת קוסובו נמצאים טייב אריבו, אילי פיינגולד, דור פרץ והבלם עידן נחמיאס. במקביל, בנבחרת לא הסתירו את האכזבה הקשה מיכולתם של ענן חלילי וגיא מזרחי בשני המשחקים האחרונים, לצד דרישה ברורה משחקנים מובילים כמו מנור סולומון, אוסקר גלוך ורוי רביבו, לקחת יותר אחריות ולהוביל את הקבוצה על הדשא. ההשפלה הזו של הנבחרת אמש רק תמצתה ערב רווי וטעון יצרים בדברצן, כאשר במהלך ההתמודדות שחקני נבחרת ישראל התלוננו בפני שופט המשחק כי קשרה של ווסט בורמי, ג'יימסון מולומבי, מקלל אותם ללא הפסקה ואף קרא לאליאל פרץ קוף. המתח הגיע לסיום יד לאחר שריקת הסיום, רגע לפני שהקפטן מנור סולומון ניגש לעמדת הרעיונות, בלם אברטון ונבחרת אירלנד ג'ייקוב ריין צעק לעבור מתוך חדר ההלבשה, תתביישו לכם על מה שאתם עושים בעזה, מגיע לכם להפסיד. סולומון לא היסס והטיח בחזרה, צא החוצה, תהיה גבר, אל תדבר מאחורי קיר, חבל שהמשחק לא היה בישראל, היית מבין מהי המדינה הכי טובה בעולם. האירועים האלה השתלבו באווירה עוינת לכל אורך הערב, אנשי הצוות האירי ענדו סרטים שחורים והפנו את מבטם בכל פעם שחלפו על פני שחקני הנבחרת. כן, ועכשיו מיכאל אוחנה שבדרך לחתום ואולי לחזור, אחד השמות המפתיעים והבולטים ברשימת השחקנים החופשיים בכדורגל הישראלי, הוא אמור לחזור ומתיירב משמעותית לממסמך אשדוד, ונראה כי הוא בדרך חזרה למועדון נעוריו. הקשר בין ה-30 שלו נמצא במסגרת קבוצתית כבר 4 חודשים, זכה אמנם להתעניינות מצד הפועל פתח תקווה ואף להצעה רשמית מעירוני טבריה. אשדוד הניחה לשולחן הצעה מפתה וקונקרטית לחוזה ארוך טווח ל3 שנות, במטרה ברורה לרתום את ניסיונו למאבקי העלייה של הקבוצה מליגת המשנה. כעת, כל הסימנים מעידים על כך שהצדדים קרובים לסיכום שיחזיר את אוחנה למועדון בו פרח בתחילת הקריירה. עד כאן מבזק חדשות הספורט. פתחת היום הזה עם מוטי פשחצקי בדברצן, אהלן פשחה.
1: היי היי, בוקר טוב רן, בוקר טוב, צהריים טובים לכם שם בישראל.
0: כן, וגם לך שם. מה, איך פותחים יום כזה בנבחרת ישראל אחרי המשחק, קשה להגדיר אותו, נוראי, חלש, מביך, מבזה, שחקני נבחרת ישראל מחוברים לאירוע, הם יודעים מה עבר עליהם אתמול, ומה הם העבירו כאן את האוהדים בישראל?
1: הייתי מוסיף גם את המילה משפיל, אבל כל מילה שתאמר היא מילה נכונה, והשחקנים מבינים את זה, אבל מה לעשות, זה כבר העבר ואי אפשר לשנות את זה, צריך להסתכל קדימה. זה נורא נורא קשה, האווירה באימון הבוקר, בעיקר של אימון של מחליפים ושחקנים שככה שיחקו דקות משחק פחות משמעותיות, הייתה אווירה שמאוד מאוד מדוקעת. אין דרך אחרת להגיד את מה שקורה כאן בדברצן. שקט מופתי, המאמן לא דיבר יותר מדי הבוקר עם השחקנים, אלא קצת נתן להם רגע להירגע. אני חושב שגם הוא עצמו, גם הוא וגם הצוות שלו,

0: כמו שאנחנו אגב, לא ישנו יותר מדי ולקחנו ללב באמת את ההפסד הזה, כי זה לא רק התבוסה, רן, אני בטוח שאתה תסכים איתי, זו הדרך, זה החוסר בגישה, זה חוסר באגרסיביות, זה התחושה שהיה פה מישהו שזלזל בנו, שפגע בכבוד של המדינה שלנו. זה אותם שחקנים שבליגות שלהם אנחנו ככה נהנים לפרגן להם, והגיעו אתמול לנבחרת ולא נראו כמו השחקנים שאנחנו מצפים מהם להיראות, בטח במשחקים בינלאומיים.
1: תגידי, אתה הרי מלווה את הנבחרת כבר לא מעט שנים, ואתה נמצא באזור האימונים, בסביבת הנבחרת, אתה יכול, יש לך חוש ריח מפותח. איך אתה, באיזו תחושה אתה הגעת למשחק אתמול?
0: האמת שבתחושה הכי טובה שיכולה להיות. אתה יודע, אני בדרך כלל בן אדם מאוד אופטימי בכל מה שקשור לנבחרת ישראל, אולי בגלל שאני לא אוהד אף קבוצה, אלא באמת רוצה בהצלחת הנבחרת. והייתה התחושה סביב המשלחת שאנחנו הולכים לפרק את העירים. זו הייתה התחושה. כולם דיברו על זה, הם לא מוכנים, הם לא התכוננו הכי טוב, הם דחו מסיבות עיתונאים, הם בקושי התאמנו, לא בקוסובו אחרי הפסד שלהם, לא כאן יותר מדי בדברצן, והייתה התחושה שזה שלנו. כי אנחנו באים בטירוף לטרוף את הדשא, ואתה יודע, המציאות תקטע בנו. כי בפועל, לא נראינו כמו קבוצת כדורגל בכלל. לא ניסינו לשחק כדורגל. לא קיבלנו צהוב על איזה כניסה באיזה רגל. מה שאתה יודע מה? אפשר גם להפסיד בכדורגל. זה ברור. ואפשר גם לא לכבוש שערים, ואפשר לקבל שערים מטעויות. אבל ברמת הגישה, זה היה משהו שאסור לעבור עליו לסדר היום. צריך לחקור כאן מה היה. צריך לנסות ולהבין איך אנחנו מתקדמים מכאן, כי זה הולך להיות מאוד מאוד קשה.
1: שמע, אני לא רואה אנחנו מתקדמים, הרי לא קיבלנו משהו שונה ממה שהנבחרת הזו סיפקה לנו בקמפיין הקודם, וגם לא קיבלנו משהו שונה ממה שקיבלנו במשחק הראשון. אז אתה יודע, אני מעריך את האופטימיות שלך, כי אתה באמת נמצא ליד השחקנים, אבל זה מרגיש שאנחנו התעסקנו בשולי המשחק, והעירים בסופו של דבר נטרלו את עצמם מהאירוע והתמקדו במשחק עצמו. באו, ניצחו 3-0, פרקו אותנו, וזה הסיפור.
0: תשמע, בסופו של דבר אנחנו העיתונאים, השדרים, הפרשנים, יכולים לבקר וגם צריכים לבקר. יש אחד שעומד בראש הפירמידה הזו, זה רן בן שמעון, ומעליו מורן מאירי ושינו זוארץ, שגם הם צריכים להיכנס לעובי הקורה ולנסות להבין מדוע הנבחרת שלנו נראתה כמו שהיא נראתה. אני קצת חולק עליך בעניין של נבחרת אוסטריה, ובקמפיין הקודם אנחנו ראינו כן דברים שאפשר היה לצפות מהנבחרת הזו ליותר. אני גם יודע, ואני מעריך לעצמי שגם אתה מבין, שהשחקנים שלנו יודעים לשחק כדורגל גם שונה, אבל אנחנו אסור לנו ליפול בגישה, אסור לנו ליפול בעניין הזה. וזה מה שקרה אתמול, וזה מה שמרגיז אותי יותר מהכל.
1: אז זה אומר שהם לא הגיעו מוכנים, שרן בן שמעון, בסופו של דבר, הכין את הנבחרת לא מספיק טוב למשחק הזה. אני שמעתי אותו גם אתמול מדבר ככה בין השורות.
0: כן.
1: נכון, נכון.
0: כן. לא, הוא אמר את זה בכנות, הוא בא למיקרופונים ואמר, האחריות היא עליי, אני הכנתי את הנבחרת הזאת בצורה לא טובה, ואני צריך לקבל את האחריות, ולא תשמע אותי מילה נגד השחקנים שלי, על אף שאני יכול לומר לך שבתוך הצוות המקצועי וגם בסביבת המשלחת כבר יש ביקורות על שחקנים מסוימים שמראים הרבה יותר בקבוצות שלהם מאשר מה שהם מראים בנבחרת. ופתאום מהאווירה הכי טובה שהייתה... לצורך העניין מדברים היום על ענן חלילי, הליגיונר הבכיר שלנו שמשחק בפרמייר ליג, בקריסטל פאלאס. שני משחקים אחרונים, זה לא ענן חלילי שאנחנו מכירים. זה לא רק מהבחינה המקצועית, זה גם ברמה המנטלית, גם ברמה המנהיגותית. יכול להיות שכל הדברים מסביב משפיעים עליו. מדברים על רז שלמה, שאולי הגיע כבר הרגע שהוא לא יהיה חלק מנבחרת ישראל. אבל זה לא פייר, בעיניי לפחות, לבוא היום ולשים איזשהו זרקור על שחקן אחד. כל השחקנים שלנו לא הגיעו אתמול למשחק. אז אפשר לדבר על זה שדור פרץ נכנס טוב, ואיתן אזולאי היה בסדר, והחוסר בטי בריבו שאולי היה נכנס והיה קצת מכה את הבלמים החזקים והחסונים של העירים. אפשר לדבר על זה. אבל בשורה התחתונה לא הפסדנו בטקטיקה. הפסדנו בגישה או בחוסר הגישה ובאדישות וברכות שלא מתאימה לשחקני נבחרת ישראל שבאו לשחק על משחק שהוא הרבה יותר מכדורגל. זה משחק על הכבוד של המדינה שלנו, ואתמול הם לא הגיעו.
1: מוטי, בוא נשמע רגע את קפטן הנבחרת אתמול, מנור סולומון, בדברים שהוא אומר לך אחרי המשחק.
2: אתה הפוך לגמרי מה שרצינו ומה שקיווינו, ואמרנו שיש לנו פה עוד מחצית להראות שאנחנו...

0: אנחנו ראויים ללבוש את המדים האלה, כי המחצית הראשונה זה לא נראה ככה. מחצית שנייה ניסינו, נלחמנו הרבה יותר, משחקנו קצת יותר כדורגל, הראינו קצת אופי, אבל זה לא הספיק, ונקווה להיות הרבה הרבה הרבה יותר טובים.
1: ראינו לא מעט דין ודברים ביניכם לבין השחקנים האירים, אחד מהם אפילו אמר לך באיזושהי שטות שהקהל הישראלי מדבר אליו בצורה לא יפה, ואמרת לו, תגיד, למה אתה מדבר על גזענות? אתם אלה שגזענים. יכולנו לשמוע את הדברים האלה.
0: כן, הם אמרו שטויות במהלך המשחק, באמת לא רוצה להתייחס אליהם. אם אני אגיד מה אני חושב עליהם, אני כנראה רוחק מכמה משחקים, אז אני לא רוצה להגיד מה אני חושב עליהם. כמובן שהם שונאים אותנו ואנחנו לא אוהבים אותם. אני כבר מחכה למשחק הבא מולם, זה הולך להיות משחק אחר לגמרי.
2: כן, אז אלה הדברים של מנור סולומון אתמול. מה לגבי מנור? הרי עם סרט הקפטן, עם היכולת האישית הטובה שלו, אתמול הוא הגיע למשחק הזה וסבל מנבחרת אירית שהגיע מוכנה, סגרו לו שם את הדריבל ימינה, בכנף השמאלית, מהלך שהוא אוהב לעשות. הוא לא היה פקטור אתמול, למרות שעשה רושם שמבין השחקנים שהיו על הדשא, הוא לפחות התאמץ.
1: כן, אני מסכים איתך, אף אחד לא היה פקטור, ואני לא חושב שצריך לשבח היום אף שחקן שעלה על הדשא, כאן בדברצן, במשחק המשפיל אתמול בתבוסה. לאירלנד, אבל רן בן שמעון יצטרך למצוא את הפתרונות, לא תהיה לו ברירה אחרת. אם קלטו והבינו ויודעים לסגור בדאבל אפ את מנור סולומון, כמו שאמרת, עם רגל הפוכה מצד שמאל להיכנס לאמצע, אז אולי צריך לחשוב על שינוי המערך, אולי צריך לחשוב על שינוי העמדה, אולי יכול להיות שאוסקר גלוך וסולומון לא באמת יכולים לשחק ביחד, על אף שראינו בקמפיין הקודם שבחלק מהמקרים זה דווקא כן צלח. אני חושב שההחלטות האלה הן החלטות מקצועיות שרן בן שמעון יצטרך לקבל וכמה שיותר מהר. אמר מנור סולומון ברעיון רן ושמעת על האמירות הבוטות של השחקנים העירים, וזה עוד יותר מחדד אצלי את השאלה, מדוע איתה? לא ראינו עוד יותר אגרסיביות מצד השחקנים? הרי אני שמעתי את אחד השחקנים מווסט ברומיץ' שמשחק באירלנד, קורא לאליאל פרץ קוף. אני ראיתי בעיניי איך אחד מהשחקנים של אירלנד, שחקן שמשחק באברטון, מהפרמייר ליג, מנסה לתקוף את מנור סולומון, ומאשים אותו בכל מה שישראל עושה, ואם הוא היה אפשר אז גם ברצח טרומפלדור, או לא יודע במה, וממש מחזיקים את מנור מלענות לו, ומאבטחים שם יושבים, ההתנהגות האירית הייתה התנהגות בזויה של השחקנים שלהם. ודווקא בעניין, אגב, אני בעד סמול טוק, וזה בסדר, לא ברמה הזו, לא במילים האלה,
2: סמולטוק או טרשטוק?
1: ולא יכול להיות שהשחקנים... איך?
2: סמולטוק או
1: טרשטוק, סליחה.
2: כן, טרשטוק, זה, כן. זה היה יותר
1: כן,
2: טרשטוק,
1: אתה יודע,
2: בדיוק.
1: זה כבר
2: כן.
1: חוסר שעות שינה.
2: נכון, אני מתאר
1: כן,
2: לעצמי.
1: כן, זה כבר חוסר שעות שינה. ועצבים שישנם בגוף, אני מתאר לעצמי גם לך, גם לצופים, גם לי וגם לחבר'ה שנמצאים כאן. כן, אז טרשטוק, אני בעד זה. יש מילים שאסור לומר אותן.
2: נכון.
1: ויש סנקציות שצריכים להפעיל. מעניין אותי מאוד לדעת מה אירלנד תספוג, כי אם זה היה ישראל שלא הייתה מגיעה למסיבות עיתונאים, או לא שולחת רעיונות לזכיינים, או לא מאפשרת בכלל לעיתונאים, גם אתמול אחרי המשחק לראיין את הנבחרת היריבה, מה היו אומרים עלינו בעולם, איזו סנקציה הייתה נגד ההתאחדות לכדורגל. בוודאי שהיינו חוטפים.
2: שתי שאלות אחרונות, מוטי, כן, לא תשלים.
1: אתה יודע כמה אני מחכה למשחק בסרביה? אתה יודע כמה אני שומע מהמשלחת שהיא מחכה על המשחק בסרביה נגד אירלנד? ואני אומר, אל תחכו. אל תחכו, יש משחק נגד קוסובו. הסליחה שלכם היא לא מעניינת אותנו. אתם צריכים לבוא למגרש ולנצח. אין פה מחילה בכלל על מה שהיה אתמול מהבחינה הזו. רגע, אני רוצה להכניס לפרופורציות מצד אחד, ומצד שני לבוא ולומר, אל תדברו איתנו על אירלנד בעוד שבוע. יש משחק נגד קוסובו, בואו נחזור להראות נבחרת שרוצה. אפשר להפסיד. נבחרת שרוצה ולא מוותרת על שום כדור, ואם צריך צהוב על איזה עבירה מיותרת לעשות את זה. זה מה שאני מצפה מהנבחרת.
2: טוב, ומילה אחת לקראת קוסובו. אגב, אני מתחבר בדיוק לטקסט שלך. כך זה צריך להיות, שידברו פחות ויעשו יותר.
1: כן, מילה לקראת קוסובו. תשמע, קוסובו ניצחה את אירלנד. אז על הנייר אנחנו לא אמורים לחיים קלים. קוסובו הפסידה לאוסטריה. על הנייר, אנחנו מן הסתם די דומים. קוסובו הגיע כבר הלילה לפה, אחרי ההפסד שלה היא שיחקה מעט יותר מוקדם, בוויינה, הגיעו לכאן, ויש להם שחקנים יוצאים מן הכלל, ומספיק להזכיר.

0: רק את מוריצ'י ומה שהוא עשה לנו בפרישטינה, אבל בנבחרת הזו יהיו שינויים. קודם כל המערך של שלושה בלמים לא יקרה. אנחנו שוב נחזור לרביעיית הגנה, למרות שבו, צריך לומר בכנות, אין לנו באמת בלמים ברמה הגבוהה ביותר, אבל זה מה יש ועם זה צריך להתמודד. טי בריבו אמור לפתוח ואילי פיינגולד אמור לפתוח, ויהיו שינויים בקישור גם כשדור פרץ אמור לפתוח, ולא מן הנמנע שפתאום תראה שחקנים כמו ענן חלילי יורדים בכלל לספסל, ופתאום הבדה יקבל את הדקות שלו, ואנחנו נראה שינויים. מה עושים עם רוי רביבו? לא יודע, אין לנו מגן שמאלי שני, טבעי, בנבחרת הזו. בעיה גדולה. מצד שני, אני מסתכל על הליגה, גם שם אין מי יודע מה, אנחנו בבעיה בעניין הזה. ולרן בן שמעון הפתרונות, יהיו שינויים, תהיה רוטציה יותר רחבה, ונקווה ששם לפחות נוכל להביא קצת, קצת, קצת שמחה גם אליכם שם בבית בישראל.
1: יפה, מוטי פשחצקי בדברצן, תודה רבה וניפגש בהמשך, מוטי.
0: תודה.
1: ועכשיו אנחנו לבלם נבחרת ישראל בעבר, אלון חרזי, אלן אלון.
2: מועדים לשמחה.
1: מועדים לשמחה, חג שמח. איך הרגשת אתמול כשראית את שלישיית השערים מגיעה דקה אחרי דקה, תוך דבר זמן של פחות מ-12 דקות, מה עבר לך בראש?
2: לא נעים בכלל, בכלל לא נעים. נסחף לאמירות של השפלות וכאלה, כי בסופו של דבר, אתה יודע, אנחנו מתעסקים בספורט, ואני בטוח שכל אחד ואחד מהשחקנים ששיחק בדקות האלו, בכלל במשחק, ניסה לתת את הכל. אבל דברים קורים, פעמים פשלות קורות, וזה חלק מהמשחק. והשאלה באמת, איך קמים מהמשחק הזה? יש לנו עוד כמה ימים משחק נגד קוסובו, שזה אולי הדבר הכי טוב שיכול להיות לשחקנים ולנבחרת, שיש משחק אחרי ימים, מספר ימים מועט, כדי לחזור ולהחזיר קצת מהכבוד הזה.
1: תגיד, אתה זוכר משהו שקרה לך? משחק, אתה אומר לא השפלה, אבל אני דווקא אשאר עם הקונטקסט הזה, משחק שאתה כשחקן הרגשת בו מושפל, בטח לעיני אוהדים ישראלים כל כך רבים שחכו ורצו לראות את הנבחרת שאתה שיחקת בה, מושפלת, מפסידה, מובסת?
2: כן, כן, זה קורה. זה קרה לנו אמנם במקרה שונה לגמרי, בפלייאוף על ההפלה, שלא הצלחנו לעשות שום דבר נגד דנמרק, והפסדנו 5-0 ברמת גן, כן?
1: גם משחק שהיה סביבו הייפ שלם. איך אתה הרגשת באותו משחק, בסיום המשחק, או אפילו במהלכו, כשאתה רואה שעוד שער מגיע, עוד שער מגיע, והייתה אז חתיכת נבחרת לישראל, והייתה פה ציפייה מאוד גדולה, לא ניכנס למה שהיה בשולי אותו משחק, אבל בסופו של דבר, הרבה דם רע והרבה חומרים שמריחים לא טוב יצאו מהנבחרת אחרי אותה דבוסה.
2: נשמע, אני לא משייך את הקונטקסט שהיה אחר כך בעקבות התוצאה. אני בטוח שאם התוצאה הייתה אחרת, אז יכול להיות שהם מוצאים קונטקסט אחר. ובסופו של דבר, בכל הבלון הזה, לא היו דברים שנמצאו כהוכחה שלמה. אנחנו מבחינתנו שחקנים, בטח ובטח לפני המשחק, לתוך כדי המשחק, לא ידענו ולא חשבנו על אותו נושא. אבל אתה יודע, אני עשיתי משהו בכדורגל הישראלי, וכמוני בדור שלי, היו עוד לא מעט שחקנים שעשו קריירה מפוארת, והביאו את נבחרת ישראל לגבהים יפים, וזמנים יפים, וניצחונות גדולים. חלק מהבנייה של שחקן זה גם לקבל השפלה לפעמים. לקבל בראש, להבין שמה שהוא עשה במשחק הספציפי הזה לא היה מספיק, בטח ובטח מול יריבות שהן קצת יותר משופשפות באירופה. יאמן, עם כל הכבוד לנו, הרבה שחקנים שחקים בפרמייר ליג, בצ'מפיונשיפ, לנו יש שלושה נציגים, להם יש אולי 200. אז אנחנו צריכים להבין גם את המקום שלנו, למרות שהנבחרת הזאת, העירית הספציפית, וגם הנבחרת האוסטרית הקודמת, ששיחקה לפני כמה ימים, הם לא מהנבחרות החזקות והמאיימות, לא של אוסטריה ולא של אירלנד.
1: בטח לא בשנים האחרונות, נכון?
2: כן, אנחנו מהנבחרות...
1: תגיד, אתה מכיר אלון, אתה מכיר היטב לא מעט מהשחקנים, אתה מכיר את הדור הזה של השחקנים, זה דור שהבטיחו לנו באותו מונדיאליטו שלטעמי היה בסופו של דבר טורניר של... טורניר נוער, בינלאומי, אנחנו שלחנו את הטובים ביותר, נבחרות אחרות משאר העולם שלחו את השחקנים מהדרג השלישי והרביעי, כי מה לעשות, הטובים ביותר שלהם כבר משחקים בקבוצות מקצועניות, ואנחנו הבטיחו...

0: כולנו שזה דור שיקח אותנו למונדיאל, ואני יודע, ואני בעצם בטוח שלך יש הרבה מאוד הערכה ללא מעט מהדור הזה. אפשר באמת לסמוך עליהם?
1: תשמע, הדור הנוכחי, שהזכרת אותו כאחד שעשה דברים מופלאים במונדיאליטו, אף אחד לא יכול לקחת מהם את מה שהם עשו, זה הישג אדיר, זה הישג היסטורי, בטח ובטח למדינה שלנו בשנתונים האלה. ואתה יודע מה, תסתכל אחר כך, אחרי המונדיאליטו, שאלות אחד גם דעני, איבן גדף יוסיף, הנבחרת, כל הצעירים האלה עלו לשחק אצלנו, להזכיר לך, כל מי רואי רבי פה בדרך מנור, שלא היה חלק מזה, דרך פיינגולד, וכל האחרים, וענן חלאי לכל האחרים, שהיו במונדיאליטו הזה, קיבלו את המפתחות בפעם הראשונה אצלנו, זה היה פחות טוב, והם לא היו מוכנים, או חלקם לא היו מוכנים מספיק, אבל זה חלק מהשפשוף וחלק מהניסיון שהם צריכים לצבור, גם על חשבון הצלחות וגם על חשבון הפסדים, כדי לבוא ולהיות שחקנים טובים יותר. היום הנבחרת משופשפת יותר, 14 שחקנים משחקים בחול. לצערי, כל החלק הקדמי שלנו, נדבר על החלק שהם חלוצים בעיקר, אני לא אגיד לצערי, אבל הם משחקים ב-MLS, הם לא משחקים באירופה.
0: אוקיי.
1: שזה נהיה משהו קצת נוח מבחינתנו, או שזה אומר לנו שאנחנו לא מספיק טובים בחלק הזה, או התפקיד הזה, להגיע לאירופה, ואז יש לנו באמת לחשוב איך אנחנו מתקדמים, במיוחד בעמדות האלה, ששם אנחנו באמת לא מספיק טובים ולא מספיק בטוחים.
0: ואנחנו תלינו תקוות, קודם כל, בכישרון של החבר'ה שלנו בחלק הקדמי, מנור, גלוך, דיברו על דור טורג'מן, על טוקלומטי ועוד ועוד ועוד, אבל בסופו של דבר כשאנחנו חוזרים אחורה, מסתבר שאין לנו לא התקפה, אבל גם אין לנו הגנה, אלון. מה עובר על הכדורגל שלנו מבחינת הבלמים, איכות הבלמים?
1: אני יכול להגיד לך שבתור אחד ששיחק בהרבה תפקידים בהגנה, כמעט בכולם בעצם, כדי להיות שחקן הגנה טוב וכדי להיות מחובר לנבחרת שלך, אתה צריך לייצר יציבות. יציבות זה אומר שאתה לא מוחלף או נכנס מחליף בדרך קבע, אלא משחק, שחקני הגנה לא מחליפים אותם בדרך כלל באחוזים במשחק, הם האחרונים שמוחלפים, גם שחקני הגנה וגם שוערים, וכל שאר התפקידים הרבה הרבה יותר. שיש לך תחלופה כל כך גדולה, ואתה לא מצליח לייצר עדיין שחקנים שהם באמת רמה מעל, כדי לבוא ושחק במועדונים קצת, בוא נגיד מהדרג השני שלישי אפילו באירופה, אנחנו לא מצליחים, להביא ולהכניס שחקנים למועדונים האלה, לקבוצות האלה, כדי שייצור לנו אולי איזה משהו אחר, ייתן לנו איזה סוג של נחישות, חוזקות בחלק הזה. יש לנו את רוי שמשחק, רוי רביון שמשחק כמובן בספרד, שזה מדהים והכניסה שלו חלקה בטובה, אבל הייתי רוצה שכל שאר השחקנים יהיו גם חלק מזה. גם חלק מקבוצות באירופה כדי לייצב קודם כל את החלק ההגנתי, אבל אני אגיד לך את האמת, אתה מזכיר את ההגנה, אני אומר, גם ההתקפה שלנו היא אולי מרשימה מבחינת אינדיבידואל, כל אחד בקבוצה
0: שלו. כן, עם השמות והכישרון.
1: כן, אבל בסוף, לתרגום שערים, אנחנו כמעט ולא מצליחים לעשות את זה, או שאנחנו גיעים למינימום מצבים, ואנחנו גם לא מצליחים להפקיע במינימום האלה, מה שהולך לקבוצות או ליריבות האירופאיות ששחקות נגדנו, הרבה יותר בקלות. אנחנו צריכים אולי פעם מ-10 להפקיע, הם צריכים פעם מ-5, פעם מ-4 בשביל להפקיע, כי יש להם יותר מיומנויות, הם צריכים בקצב יותר מהיר. ראית אתמול את השחקנים
0: 3-3 במחצית הראשונה.
1: כן, משחקים אבל בקצב יותר, שהכדור יצטיין בהתקפה, הכל זורם יותר
0: מהר. ואגב, על זה דיברנו, אתה מזכיר, אז אני אזכיר את ניקיטה סטויאנוב שמשחק ברומניה, ראינו שמבחינת מהירות אין לו מה למכור מול העירים, מול העירים.
1: תשמע, ניקיטה סטויאנוב, ילד צעיר, ילד מוכשר, שרק התחיל את העידן האירופאי שלו והגיע לקבוצה, אבל הרבה תלוי אם שחק גם לידו. אתה יודע שבזמנו, להבדיל, כן, אני עושה הקבלה אחרת, קצת שונה, בזמנו דיר דודוביץ' נפצע, נכנס תום אלמדון לשער, ילד בן 16-17. אמר לנו אמן באותה תקופה, אל תיתנו שיבטו לו לשער. אני חושב שניקיטה סטויאנוב צריך לקבל גיבוי מכל השחקנים ששחקים סביבו, כדי שהוא יהיה שחקן טוב יותר, כדי שהוא יהיה שחקן מוכשר יותר או מלומד יותר בתפקיד שלו. אם אין לו מי שיתמוך בו ויעזור לו, זה לא רק הוא, כן, זה נדבר על, על, על, על, על כל השחקנים ששחקים בתפקידים האלה, צריכים שחקנים טובים ובכושר

0: עניין לידם במשחקים האלה. אין לנו ברירה אחרת.
1: טוב, אתה אופטימי לקראת קוסובו, שאלה האחרונה?
0: אני דווקא נגד קוסובו הרבה יותר אופטימי מאשר הייתי נגד אירלנד, ואני חייב לציין, ובטח מול אוסטריה, אבל עדיין אני חייב לציין גם אוסטריה וגם אירלנד מהנבחרות בהיסטוריה שלהם, מהפחות טובות. באמת אני אומר, כאילו, אני מסתכל על זה מהצד, באמת מהנבחרות הפחות טובות, אבל הן הרבה יותר יעילות, אין מה לעשות. הן עושות, שהן רוצות לתת שער, והן הולכות קדימה, אז אי אפשר לעצור. אנחנו לא יכולים לעצור.
1: אלון חרזי, קפטן נבחרת ישראל לשעבר, תודה רבה.
0: תודה רבה, מועדים לשמחה.
1: מועדים לשמחה. שלום שלומי ברזל, ראש מערך ההסברה בהתאחדות הכדורגל.
2: צהריים טובים.
1: איך תגדיר את הלילה שעבר עליך, שעבר על הנבחרת? אבל בוא נתחיל ברמה האישית, שלומי.
2: היו לי לילות כאלה, אני מעריך שיהיו לי עוד לילות כאלה, אני מקווה שיהיו גם לילות יותר מסמכים, אבל בסדר, זה לילה שאתה עם הרבה מחשבות, כמו כל אחד אני מניח.
1: איך אתה הרגשת אתמול שאתה יושב ביציע ואתה רואה מה קורה על הדשא, מה עובר בראש, מה עובר בלב, איך הבטן מתפקדת?
2: הבטן תפקדה בסדר, בלב גם כן היה בסדר. הראש אומר, זה לא משהו שחשבנו שאמור לקרות, וזה מוליד את בעיניי את השאלה הגדולה, איך מתייחסים למשחק הזה? זאת אומרת, האם נכון לבדוק רק את המשחק הזה נקודתית? בעיניי הרבה יותר נכון לחזור גם אחורה ולהסתכל קדימה. זאת אומרת, האם היו רמזים שהובילו לכישלון אתמול, ואיך מתקנים את הדברים האלה בואכה קוסובו, ובואכה בכלל הרעיון של נבחרת שצריכה להתקדם ולעמוד ביעד שהציבו לראשי התאחדות לכדורגל, ההפלה ליורו 28, אני אומר את זה גם ביום הזה.
1: מה מידת האכזבה של ראשי התאחדות לכדורגל בעקבות שני המשחקים הללו? אני קודם כל יכול להניח שהיא גבוהה מאוד, כואבת מאוד, ואיך מקבלים את זה? גם יושב ראש ההתאחדות שינו זוארץ וגם אלה שעובדים לצידו? מורן מאירי בין היתר?
2: אני חושב שזה פחות או יותר במה שאני אמרתי לך. אני אומר את זה בכנות הכי גדולה. אף אחד מאיתנו לא ראה את זה בה. אוקיי, ויכול להיות שפה הבעיה אגב. יכול להיות שזאת הבעיה הכי גדולה.
1: אבל אמרת שהיו רמזים.
2: לא, אמרתי שצריך לבדוק אם אתה חוזר אחורה טיפה, אם יכולת לזהות רמזים לתהליך שקורה בנבחרת, שמביא בסופו של דבר לאיזה משחק נפל כזה, או שלא יהיו שום רמזים כאלה, ולכן ההפתעה היא עוד יותר גדולה, ואתה יודע שתצליח לתקן מהר. אני חושב, באמת, אני נורא מאמין, בבדק בית אמיתי, רציני, משמעותי, בלי לפחד, כל נדבח, כמו שאתה אמרת, שקשור לנבחרת ישראל, צריך לשאול את עצמו, מה קרה לפני, מה קרה תוך כדי, ואיך יוצאים, או אם אפשר לתת מהדבר הזה.
1: יכול להיות שאנחנו, אתה מדבר על בדק בית, יכול להיות שאת בדק הבית היינו צריכים לעשות בסיום הקמפיין הקודם, ולבוא ולקבל החלטה מושכלת, האם הצוות המקצועי במבנה הנוכחי יכול לקחת את הנבחרת הזו לאן שאנחנו רוצים, טורניר גדול, והיעד הוא כמובן לא ליגת האומות, אלא בסופו של דבר מוקדמות היורו. הרי לי קצת קשה להבין, במהלך קמפיין אי אפשר לעשות בדק בית, אנחנו בתוך מהלך הקמפיין, והקמפיין הזה עומד להסתיים, הוא קצר מאוד, ממוקן מאוד.
2: לא, קודם כל אפשר לעשות תוך כדי תמיד, תמיד, אתה מפיק לקחים ממשחק למשחק, ולכן אמרתי, השאלה בעיניי, אחת המהותיות פה, האם זה באמת משחק נקודתי, או שזה משהו הרבה יותר גדול? נעשה אגב בדק בית אחרי שני הקמפיינים, זה הקמפיין השלישי של רנדל ג'ימון והצוות המקצועי, והמסקנה הייתה כן, אנחנו מתקדמים, זה נראה יותר טוב, אנחנו רואים נקודות שבהן השתפרנו, וברור לנו שיש נקודות שאנחנו צריכים לשפר אותן. אני סתם אקח דוגמה, היה ברור לנו שעם קצב ספיגה, כמו בשני הקמפיינים הקודמים, אי אפשר להטיל לשום טורניר. נכון לעכשיו, אני חושב שקצב הספיגה אפילו נהפך להיות גרוע יותר.
1: נכון, שישה שערים בשני משחקים.
2: אז אני אומר, הבעיה היא לא בדק בית, עושים את הבדק בית הזה תמיד, אוקיי, ובאמת מקבלים, אני חושב, את התשובות האמיצות ביותר והנכונות ביותר לאותו רגע, ואז אתה מקבל סתירה כמו שאנחנו קיבלנו אתמול, ואתה חייב להתכנס עוד פעם ולשאול את עצמך, בצורה הכי עניינית, אני אומר, בצורה הכי תנה ואמיצה שיכולה להיות, איך ממשיכים מפה, כאילו, מה נכון לתקן? מה נכון לתקן? זה שאלה הכי לגיטימית בעולם. בוא, אתה מכיר אותי מספיק שנים כדי לדעת שגם אני כנראה, אם הייתי עדיין בתפקידי כעיתונאי, הייתי לוקח את המקלדת ומפרק. זה בסדר. אני לא בא בתלונות לאף אחד, אגב, בעניין הזה.
1: תגיד, נערכה שיחה אתמול בין שינו זוארץ לרן בן שמעון?
2: הם מדברים כל הזמן, זה לא איזה שיחה מיוחדת. אחרי כל משחק, גם שאנחנו מנצחים, יושבים בחדר האוכל ומדברים, אני חושב שזה קודם כל רגעים של הצוות המקצועי, לשבת עם עצמו, להבין. אני חושב שאחרי שהצוות המקצועי יבין, הגורם הראשון שהוא ילך אליו זה יהיה השחקנים, כדי לחלוק איתם את התובנות, לשמוע גם את הצד של השחקנים. תוך כדי מדברים כמובן עם שינו זוארץ, עם אורן מאירי שנמצא איתנו, בוודאי, כל הזמן זה מתקיים.
1: מה מידת הגיבוי שמקבל רן בן שמעון? הרי ברור לך ולי שהפסד מול קוסובו ביום חמישי, אנחנו פה בפני אירוע אחר לגמרי.
2: בשלב הזה הוא לא מקבל גיבוי, כי לא צריך לקבל גיבוי. זה התשובה, אין פה.
1: זאת אומרת, מה, מקומו יציב?

0: כן, זה לא על הפרק, באמת, אני גם לא חושב שנכון, אני אתן לך דוגמה, אני חושב שההחלטה ממשיכים או לא ממשיכים צריכה להתקבל בכלל אחרי סיום קמפיין ליגת האומות כולו. זאת אומרת, בין אם נשיג את כל הנקודות האפשריות במשחקים שנשארו, ובין אם נשאר עם 0 נקודות במשחקים שנשארו. זה
1: אם אתה מייצג את דעתם של ראשי התאחדות לכדורגל, אתה אומר עכשיו בצורה ברורה, רן בן שמעון בכל מקרה מסיים את הקמפיין, גם אם יהיו פה 4 ו-5 הפסדים והוא יגיע למשחק השישי?
0: כן, האפשרות האחרת היא שכשזה יקרה, יעלה מולך ראש מערך הסברה מאוד מופתע, כן.
1: וואלה, אוקיי, אבל כן. הפתח, שמרת פתח לאירוע.
0: לא, אני לא שומע, נשבח, אני לא רואה את זה כרגע, לכן אמרתי, אני אהיה עוד יותר מופתע ממה שחשבתי.
1: תגיד, התחושה שלי, שלומי, אנחנו היינו עסוקים באירלנד בימים האחרונים, כולנו, והאירים היו עסוקים בלהתכונן למשחק, וזה מה שקרה אתמול, הם הגיעו מוכנים.
0: אתה לא תכעס עליי שאני חולק עליך, אוקיי? כי אני לא רוצה להשתמש בזה.
1: לא, אתה יכול לחלוק, הכל טוב.
0: לא, אני אומר, אני לא רוצה להשתמש בזה כאליבי. אני חושב שאנחנו בכלל לא עסקנו באירלנד, אוקיי? האנשים היחידים בנבחרת ישראל שעסקו באירלנד היו שינו זוארץ, מורן מאירי, שלומי ברזל. אני נשבע לך, אף אחד אחר לא עסק בזה. אף אחד. אני יכול להגיד לך אפילו...
1: אני יכול להגיד לך שכן, כי אני ראיתי כל מיני סרטונים, סרטוני מוטיבציה שעלו ברשתות החברתיות, ואני אומר, איך לכל הרוחות?
0: של מי? של מי אבל?
1: של ההתאחדות?
0: לא, אמרתי, התאחדות מותר לה לעסוק בזה, בסדר גמור, היה לנו קו מאוד מאוד ברור. אנחנו לא חלק מהאירוע הזה, מאשימים אותנו בדברים נוראים, אנחנו נדע להתגונן מזה, והקפדנו כל הזמן שזה לא מגיע לצוות המקצועי, וזה לא מגיע לשחקנים, אני חושב שבזה הצלחנו, ולכן אמרתי, אני לא רוצה להשתמש בעניין הזה, של האירועים סביב המשחק, כאיזשהו אליבי לתוצאה, כאילו אנחנו לא הגענו טוב ללחץ הזה, והם הגיבו מצוין ללחץ הזה. אני חושב, אני אגיד את זה בצורה יותר ברורה, אוקיי? שהאירים הגיעו למשחק הזה במצב הרבה יותר קשה מאיתנו.
1: מסתבר שלא?
0: לא, בוודאות הם הגיעו, הם תפקדו הרבה יותר טוב. על זה נסכים, אני מניח.
1: אז אתה יודע, זאת בעיה שלנו ואנחנו חווים אותה לא פעם. לצערי, הפעם זה ברצף של שני משחקים, כי התפרקנו עם אדום אחד במשחק הראשון מול אוסטריה, ואתמול, אנחנו אפילו לא התפרקנו אתמול, לא הגענו.
0: נכון, אני לא חולק על ההגדרה הזאת. אני גם חושב, אני אומר אותם, לדעתי, במשחק מול אוסטריה, באמת היינו בסדר גמור. באמת היינו בסדר גמור. זאת אומרת, לא יצרנו יותר מדי מצבים, או מעט מאוד מצבים, אם נדייק, אוקיי? אבל עמדנו שם שווים מול שווים, היה פנדל, הצלחנו להשוות, היה אדום, ומשם המשחק באמת התהפך. עם 10 שחקנים, אנחנו עדיין לא יכולים להתמודד עם האוסטרים. ואפשר אפילו להגיד, יכולנו להתמודד יותר טוב מ10 שחקנים. לגיטימי. אני חושב שמה שהיה אתמול, זה סרט אחר לגמרי. אני לא מנסה חס וחלילה לגמד את האירוע, שיהיה ברור.
1: מה היה במחצית בחדר ההלבשה? מי דיבר? מה אמר?
0: דיבר אלי דסה, הקפטן, ביקש מכולם להיות ביחד, שיהיה ברור שרק השחקנים יכולים להוציא אותנו מהסיטואציה הזאת. גם רן אמר את אותם דברים, לנסות לשמור עד כמה שאפשר, ולנסות אולי דרך שער אחד להצליח איכשהו לחזור למשחק הזה. אני לא פה למקום שאגיד, במחצית השנייה לא ספגנו שערים, בסדר? גם אם זה נכון עובדתית. המשחק נגמר במחצית הראשונה בעיניים.
1: כן, נגמר. האמת שתוך 11 דקות זה פחות או יותר טווח הזמן שהמשחק הזה נגמר. שמע, הם מתחילות לצאת כבר ביקורות מתוך הנבחרת, באים בטענות לענן חלילי, אני מניח שגם שאר הליגיונרים יחטפו, כי אין מה לעשות. אנחנו שמחנו, קיווינו שהם יהיו אלה שיובילו אותנו, אבל יש כבר ביקורת שמתחילה לצאת מתוך חדר ההלבשה כלפי חוץ. אחד השמות שהזכיר מוטי פשחצקי הוא ענן חלילי. אני מניח שעוד שמות יעלו בהקשר הזה.
0: זה בעיניי עלוב, לא חצי חלילה לגבי מוטי, כן? זה עלוב, אני חושב שזו הציפייה הבסיסית ביותר מנבחרת, שבאמת האמינה שהיא יחידה אחת, וזה הדבר המרכזי שאמר להם רן גם בסיום המשחק, שאלת אותי על המחצית, שבעיניו הדבר הנורא ביותר, הנורא ביותר, זה יהיה חלילה אם שחקנים ידברו על שחקנים אחרים, או צוות ידבר על שחקנים, אוי ואבוי אם זה יקרה. הפסדנו אתמול כנבחרת, לא הפסדנו כבודדים. זה בסדר גמור לשאול שאלות, האם הכוכבים שלנו צריכים לתת יותר? כי בסופו של דבר בכל נבחרת יש כוכבים. זה בסדר גמור לשאול למה הכוכבים שלנו אולי לא מצליחים לבוא לידי ביטוי, ואולי מה צריך לעשות בעניין הזה, אבל לנסות להפיל דתי כזה על מישהו, בעיניי זה הכי מביך שיכול להיות.
1: תגיד, אתה הצלחת להבין, או קיבלת איזשהו בסיס יצוק להחלטה של רן בן שמעון לא לפתוח עם דור פרץ לקראת המשחק הזה? אתה יודע מה הסיבה?
0: לא, אני לא יודע מה הסיבה. אני חושב שהסיבה הייתה, אני חלל אותו לאוטובוס, אבל אני חושב שהסיבה הייתה בעיקר שדור קיבל איזה מכה במשחק הקודם, אוקיי? ורצו פשוט לשמור אותו קצת יותר. אני חושב שיכול להיות שהגישה הייתה שאנחנו רוצים יותר שחקנים שיניעו את הכדור, אוקיי, יניעו את הכדור, אבל אמרתי, זה חלק מהדברים שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו לקראת מה נערכנו ומה פגשנו בסוף.
1: תגיד, ראינו, שמענו, לא ראינו, אבל שמענו.

0: את מנור סולומון עם ג'ק אובריין, שחקנה של אברטון, שצרח עליו מחדר ההלבשה, כל עניין עזה, הטיח בו מילים קשות, מנור ענה. אתה היית שם? ראית מה קרה?
1: זה היה אירוע במסדרון, כשיצאנו עם מנור לקראת הרעיונות למוטי פשחת כי יש לנו משחק, השחקן העירי הגיב בצורה מחפירה, מנור ענה, טרשטוק שמתקיים בין שחקנים, כמובן שזה מדובר באירלנד וישראל, זה מקבל קונוטציות אחרות, אבל...
0: תגיד, כשאתה ככה עכשיו פוסט מורטם, אתה מקבל את האירוע הזה עם כל מה שעובר בינינו לבין העירים, או בין העירים לבינינו, איפה אתה באירוע? הייתה תקשורת עם העירים? יצא לך לדבר עם מישהו מהמחנה העירי, עם ראש מערך הדוברות שלהם? מישהו החליף אתכם מילה או איתך מילה ברמה האישית?
1: לא, איתי לא החליפו מילה ברמה האישית, מעבר למסיבת העיתונאים שהייתה לנו איתם, שראיתם אותה בשידור חי. איתן דוטן, קצין העיתונות שלנו, היה בקשר ענייני לחלוטין, אני חייב להגיד, קשר מקצועי לחלוטין, עם הדובר העירי. זה דפקט ברמה הזאת.
0: אומרת, אבל לא היו ברמה, מה זה אומר קשר אישי? מה זה אומר?
1: פרוצדורה, אתה יודע, אתה צריך לתפעל לפני משחק, כאילו, כל מיני דברים שקשורים לעיתונות, מסיבות עיתונאים, מי עולה ראשון, מי עולה שני, כל הדברים האלה ואחרים, זה עבד בצורה מתוכננת. הם יקבלו החלטה שהם לא רוצים שום קשר איתנו, לא, אין לנו הרבה חוץ מלכבד את ההחלטה הזאת, וזה קרה. לא... בסופו של דבר, אתה יודע, אני גם, אני אגיד נקודה אחת בעיניי שאולי ההמונים בישראל פחות יאהבו אותה, אני שמח שהמשחק הזה לא התפתח לאיזושהי מאומה מכוערת בסיום, או שחקנים שקיבלו כרטיסים אדומים כדי להראות שהם כאילו נלחמו כדי לחפות על המשחק. זה בין הפרופורציות, אני אומר לך את האמת, זה הגישה שלי תמיד.
0: אוקיי, תתן לנו את הלוז לקראת קוסובו ביום חמישי.
1: התאמנו עכשיו, עשינו אימון, מי ששיחקו אתמול במשחק נשארו במלון להתאוששות, השחקנים המחליפים ואלה שלא שותפו הגיעו לאימון, אני לא מכיר דלוז לימים הבאים כרגע, בסופו של דבר, אתה יודע, ואני נניח שיום רביעי מסיבת עיתונאים, מאצ'י מיינס וואן, האימון המסכם, שגרה רגילה, אנחנו נצטרך לדעת להתאושש, תראה, זה חלק מעולם של ספורטאים, אתה לא יכול לשבת ולפקוד כל הזמן, אני אומר גורלך, כי לא תצליח גם המשחק הבא כנראה. אתה חייב לדעת איך אתה מאושש את עצמך, אני מניח שהצוות המקצועי עוסק בעיקר בזה.
0: תגיד, הסיבה שהסטנדאפ שהיה מתוכנן לערב עם גיא אוכמן בוטל, מה הסיבה? ההפסד הכואב אתמול, הדבוסה אתמול, ההשפלה, אולי צריך קצת לשחרר ובכל זאת לתת לחבר'ה קצת לצחוק, אולי זה הרגיע אותם?
1: יש בעיניי גם עניין של נראות וקומן סנס. אני חושב שהתקבלה החלטה הנכונה במקרה הזה, התנצלות בפני גיא אוכמן, שאין לי ספק שהיה מצליח להצחיק אותנו. אני מניח שבשלב הזה לא הייתי רוצה שיהיו תמונות שלנו צחוקים.
0: כן, אבל אתה יודע, בסופו של דבר...
1: כן, אבל זה מוקדם מדי, זה טרי מדי, זה כואב מדי, זה נראה לי קצת לא נכון, אני אומר לך את האמת.
0: זאת אומרת, ההחלטה היא החלטה אופרטיבית שלך, אתה אומר,
1: כן.
0: חבר'ה...
1: לא, לא שלי, לא שלי, לא, של ראשי הנבחרת, היא החלטה הגיונית בעיניי, אני חייב להגיד. הגיונית בעיניי.
0: טוב, במקרה של נקודה אתמול, מה, היה סטנדאפ או לא, שלומי?
1: אני חושב שכן.
0: טוב, בוא נאחל לכולנו שביום חמישי...
1: מילובני, תרשה לי חידוד לשולים מביך, הסטנדאפ היחיד שצריך להיות פה זה של הנבחרת, לקום ולעמוד.
0: זה נכון, הגיע הזמן האמת, אחרי שני משחקים, שהם יקומו, יעמדו ויצגו אותנו בכבוד, ובוא נאחל שזה מה שיקרה ביום חמישי הקרוב.
1: הלוואי, הלוואי.
0: שלומי ברזל בדברצן, תודה רבה, ובהצלחה בחמישי לנבחרת.
1: תודה רבה, ביי ביי.
0: כן, אנחנו עם הודעה קצרה, ועוד מעט נמשיך עם נבחרת ישראל.
2: הוא יושב בצד, מביט מהחלון, הלב כבד, מלא ענן אפור. והוא לבד.
3: כל הקריירה התאמנתי כדי להיות חזקה גם בגוף וגם בנפש. אבל עם השנים, בג'ודו, הבנתי שכוח אמיתי לא נמדד רק במה שקורה על המזרן. הוא נמדד בדרך שבה אנחנו מתייחסים אחד לשני, בכבוד, בהכלה. למילים יש המון השפעה. לפעמים נטות ביטחון, ולפעמים הן משאירות צלקת. ולכל אחד מאיתנו יש בחירה. לגשת, להושיט יד או להתעלם. לפעמים ילד או ילדה שנראים חזקים מבחוץ, מרגישים לבד מבפנים. שם נבחנת העוצמה האמיתית. בואו נבחר להיות חזקים ולא להשאיר אף אחד מאחור. בואו נבחר להיות מהחבר'ה הטובים.

המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. בקרוב, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד מוב חדש.
2: אימום ישיר. המניה של מיזינקה היום. נתוני מסחר בזמן אמת באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
3: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
4: ג'ילי קרניבל חוזר. חשמלי והיברידי חשמלי בעטפות מיוחדות רק עד סוף החודש.
5: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטשר, לתוספת לחות אינטנסיבי, להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
7: מממן. הדיינר של קוקה קולה חוזר ובגדול. להזמנת כרטיסים חפשו קוקה קולה דיינר.
8: צ'מפיון 72 שעות חוזר במחירים של פעם בשנה. 29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
9: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
10: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
11: You have to use an opener.
12: Well, you don't have to.
11: Tuber, open for fun.
13: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
4: ג'ילי קרניבל חוזר. חשמלי והיברידי חשמלי בעטפות מיוחדות רק עד סוף החודש.
14: מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
15: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
16: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
17: מכון אבשלום לידיעת הארץ, המקום שבו אקדמיה וטבע נפגשים.
18: חזרנו, הוא יושב בהזדמנות אחרת, שיר לא רע, גם הפרומו. שלום לירן שטאובר.
19: שלום, שלום, מה העניינים?
18: בסדר, לפי הטון שלך עוד לא התאוששת מאתמול.
19: תשמע, קשה, אין מה לעשות. אתה יודע, אפשר לחלק את זה לשניים. ברמה הספורטיבית, שדברים כאלה כן יכולים לקרות, אבל ברמת הקהל, אני לא יודע אם יש אוהד של הנבחרת שהצליח להתאושש מאתמול, בעיקר מעוגמת הנפש.
18: בגלל שזאת אירלנד?
19: בגלל כל מה שקרה סביב המשחק הזה, בגלל העובדה שאם אני שחקן שעומד על קר הדשא וכשמשמיעים את ההמנון שלי, אני רואה את השחקנים של היריבה משפילים את הראש בבוז ובזלזול. אני לא יודע איך אני לא מתחיל את המשחק הזה ופותח אותו בגליץ' לאיזה ברך של שחקן רק מה, אתה יודע, מהאמוציות שיש, ושמעתי את הדוברים הקודמים שדיברו, ומאוד התחברתי גם לדברים של מוטי בנושא הזה של הגישה הזאת, משהו היה לקוי וחסר.
18: תגיד, אולי זו אשמה שלנו, וזה גם השפיע על השחקנים, שאנחנו מתעסקים בעירים שהם בורים, בורי ועמי ארצות בסופו של דבר, כי הם לא בקיאים במה שקורה פה. הם גם אנטישמים כנראה ואנטי-ישראלים. אבל בכדורגל לא התעסקנו. אנחנו באים, אנחנו במקום לבוא בטענות לשחקנים על היכולת המחפירה אתמול. זה אחד הביזיונות הגדולים בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי. זה מתחבר ל-5-0 מול דנמרק ב-92, אז בפלייאוף, במוקדמות היורו. כל הסיפור הזה ביחד, ואנחנו עדיין עסוקים בעובדה שמדובר באירלנד. אולי ננקה את אירלנד מהשולחן, הם לא רלוונטיים בכלל.
19: לא, אני לא מדבר על אירלנד, בגלל זה חילקתי את זה לשניים. יש את הצד הספורטיבי, שזה השחקנים שהיו צריכים לדעת בדיוק מה הם צריכים לעשות על המגרש כדי לצאת, לפחות לא להתחיל
18: את המשחק. אמרת משפט מעניין, אתה בטוח שהם ידעו מה הם צריכים לעשות? כי כמו שזה נראה אתמול, אף אחד לא הכין אותם למשחק הזה.

0: פה על אחת כמה וכמה ברוך הוא יותר גדול. ואם אנחנו הגענו לסיטואציה שהשחקנים עצמם לא מוכנים, והמאמן עצמו אומר שלא היינו מוכנים, אז אנחנו בבעיה מאוד מאוד גדולה. כי לשם כך התכנסנו. בוא נתחיל מזה, לארבעת המשחקים, כדי לבוא מוכנים לדבר הזה. להגיד לך שבאנו ממש מוכנים? לא, ממש לא. כי כשאני מסתכל על סגל הנבחרת, אתה צריך, אתה יודע, בסגל נבחרת ובכל נבחרת, אתה צריך לפחות שחקן אחד שיהיה לך גרזן באמצע. תן לי אחד כזה, תן לי שם אחד כזה בסגל של הנבחרת.
1: אני, יש לי אחד שבשבילי הוא תמיד חצי-חצי. אני גם הייתי מוסיף למשפט הזה את המילה מנהיג. יש אחד כזה, קוראים לו דור פרץ. אין אחד מלבד דור פרץ שיכול לשמש מנהיג בנבחרת הזו, והוא פותח על הספסל.
0: גם, וגם העובדה שאין לך אחד בקישור, סטייל טלבנין, סטייל לקחת לך, אתה יודע, אבו פני כזה, היחיד שעוד יכול להיות עוד איך שהוא משחק את זה, זה איתן אזולאי, שהוא אגרסיבי באמצע. אין לך, אין לך. עכשיו, אני אומר עוד פעם, כשאין לך, תנסה למצוא מה יש, ומה אתה כן יכול להשתמש. יש לך שחקן שהוא לא מקבל הרבה דקות, והוא קוראים לו דן גלאזר, שמגיע עם ניסיון באירופה, הוא לא מקבל הרבה דקות במכבי תל אביב, אבל הוא יכול למלא לך את החלל הזה, ואפילו אותו לא לקחת. אבל שחקנים אחרים כן לקחת.
1: יש לי תיאוריה לגבי העניין הזה. אני מסכים איתך לחלוטין מדן גלאזר, אבל דן גלאזר הוא מסוג השחקנים שאם לא יזמנו אותה לנבחרת, אז אתה יודע, זה יעבור מתחת לגשר, וזה יעבור בקלילות. אף אחד לא ישאל את רן בן שמעון. אבל כשהוא הזמין בזמנו את סתיו טוריאל לנבחרת, הוא הזמין אותו כי הוא רצה למצוא חן כנראה בעיני אוהדי הפועל תל אביב, או לייצר לעצמו יחסי ציבור. ובמקרה של דן גלאזר, דן זה טיפוס אחר, עם מימיקות אחרות, עם התנהגות אחרת, נכון. עם נוכחות אחרת, אז זה לא חשוב שלא מזמינים אותו, והוא בהחלט יכול לשמש בתפקיד הזה.
0: נכון, ולחילופין דיברת על טוריאל, דווקא הפעם שטוריאל באמת הגיע לו להיות בנבחרת, אז הוא לא בסגל. הוא לא בסגל בכלל לנבחרת. אתה מבין? יש פה יותר מדי, כשאתה שואל על הכנה, ואם באמת הכינו את הנבחרת כמו שצריך, לתחושתי, לא מספיק. לא מספיק ירדו לעומק, לא מספיק ירדו לבעיות, לא מספיק ירדו לעובדה שאין לנו מספיק בלמים בנבחרת, ואתה משחק עם שלושה בלמים, שאין לך שלושה בלמים אפילו לשחק את הדבר הזה, ואתה שם את גיא מזרחי בתור בלם, ואתה יודע, כולם באים בטענות לגיא מזרחי וליכולת. מה אתה יכול להאשים שחקן שלא משחק בעמדה הזאת ולא מתאים לעמדה הזאת?
1: אני לא מאשים אותו בכלום, הוא טוב לליגה שלנו, לא בטוח שהוא טוב לנבחרת, בטח לא
0: ברמות האירופיות. לא בתור בלם, בתור מגן אולי כן.
1: מקודם דיברתי...
0: אתה מדבר על הנושא של התחושה מסביב. והתחושה מסביב לאלף אלפי הבדלות, אני יכול להגיד לך עם הרבה אנשים ששוחחתי היום, מרגישים מושפלים באותה רמה שהרגשנו מושפלים, עוד פעם, לאלף אלפי הבדלות, בשביעי לעשירי, אחרי השביעי לעשירי. איך תפסו אותנו ככה? עם המכנסיים למטה.
1: אני לא הייתי משווה בין האירועים לצערי, אני לא הרגשתי מושפל אחרי השביעי, אחרי שבעה באוקטובר, אני הרגשתי מה שאני מרגיש עד היום, שזו אחת המכות הגדולות של המדינה שלנו חטפה, ועד היום אף אחד לא עושה עם זה שום דבר.
0: נכון, זה גם נכון, אתה מבין, אבל עוד פעם, ברמה הספורטיבית יש פה פגיעה בקהל של הנבחרת, באנשים שאוהדים את הספורט, ומאוד רצו שהנבחרת הזאת תצליח. לא בכדי, אתמול היה כמעט 9% רייטינג סביב המשחק הזה. לא בטוח שאחרי 30 דקות הראשונות, זה עדיין נשאר על ה-9%. אני היה קשה לי מאוד לראות את זה.
1: רן בן שמעון צריך להמשיך בתפקידו כמאמן נבחרת ישראל, איראן?
0: כן, עד סיום ליגת האומות.
1: ו?
0: כי הוא יצטרך...
1: ואם נכתוב דבוסה גם מול קוסובו ביום חמישי, ובשבוע הבא מול אירלנד עוד דבוסה, אז מה? לשני המשחקים האחרונים הוא יישאר? הרי הכל כבר יהיה מרוסק.
0: תראה, בסופו של דבר, גם אם תביא עכשיו צוות חדש, גם לא ייקח זמן להרכיב את הפאזל השבור הזה מחדש. ואם יש אחד שחובת ההוכחה עליו להרכיב את זה מחדש, זה לא אחד, זה כמה, זה הוא והשחקנים ביחד. כי אם אני לוקח את המשחק אתמול, וזה יכול לקרות, אבל אף אחד מהשחקנים אתמול לא הגיע למגרש. לא ברמת הרצון, לא ברמת האגרסיביות, לא, אתה יודע, אתה לא ברמת, אתה יודע, היכולת, אתה עוד יכול לדבר עליה, אתה עוד יכול לבקר אותה, אבל ברמת הרצון, ברמת להראות שאכפת לך, זה נראה כמו ילדים א' נגד בוגרים.
1: חד וחלק. לירן שטאובר, תודה רבה, מועדים לשמחה.
0: מועדים לשמחה, רק בשמחות.
1: אמן ואמן, שלום, שלמה שרף.
2: היי, טובים רובני, ידידי.
1: מה נשמע?
2: מה נשמע? מה הכל ישמע, תגיד לי. אתה יודע, אבל אני אומר לפני המשחק, לפני הכל, אתה יודע, אבל לא נדבר.

0: כולם יודעים על החקירות של המשחק, על כמה עיניים כפו במשחק הזה, המעמד שלנו בזירה האירופאית, בכלל, הכל הכל ביחד. אבל אני חושב שהכל התחיל עוד לפני שמתחיל המשחק. ואני אגיד לך למה אני מתכוון. כששחקן אחד נשאר לחתונה של אח שלו, אז היה צריך להשאיר אותו בבית ולא להביא אותו. כשהשני קובע חתונה בתאריך שיודעים כבר שנתיים מראש שיש את המשחקים בתאריכים האלה, קובע חתונה והוא מגיע לנבחרת, צריך להשאיר אותו בבית, לא להביא אותו. כששחקן שאין לו קבוצה ומביאים אותה לנבחרת, אז הוא גם שהוא מוזמן לנבחרת וגם משחק בנבחרת.
1: והוא עדיין עכשיו לקפטן הנבחרת, אלידה ספק.
0: אז מה זה משנה? אתמול קפטן הנבחרת לא פתח בהרכב, דור פרס היה קפטן הנבחרת ולא פתח. אתה יכול להסביר לי למה הוא לא פתח?
1: אני שאלתי את שלומי ברזל, גם דובר ההתאחדות, גם ראש מערך ההסברה בהתאחדות, אין לו מושג למה הוא לא פתח.
0: אני לא מבין, אני רוצה לשמוע פירוש מרן בן שמעון, למה דור פרץ, שהוא השחקן מספר אחת בכדורגל הישראלי, לא פתח במשחק הזה. אני לא מבין למה. למה?
1: תגיד, שלומו, תעשה לי.
0: יש כל כך הרבה דברים, רע, מלובני, שאני אומר לך את האמת, שקוראים סביב הנבחרת הזאת, שעשו שיקרו. וזה שפתחתי וסיפרתי לדברים האלה ששחקנים לא הגיעו בגלל אירועים משפחתיים או בגלל חתונה או בגלל... לא יוצא להזמין, לא צריך להיות בנבחרת. כל הדברים האלה, להזמין שחקנים שאין להם קבוצה להזמין לנבחרת, זה לא צריך להיות בנבחרת. הדבר החשוב ביותר, ופה אני רוצה לגעת בנקודה, אני חושב שזה הבעיה המרכזית של הכדורגל שלנו, הריבוי שחקנים הזרים. תיקח דוגמה היום, ביתר ירושלים שני הבלמים זרים. ובבאר שבע שני בלמים זרים, מכבי תל אביב שני בלמים זרים, מכבי חיפה שני בלמים זרים, בכל הקבוצות בליגת העל, גם בקבוצות פחות גדולות מהקבוצות זאת אומרת, משחקים בלמים צעירים. אז איך אתה רוצה שיהיו בלמים? והיום משחק כדורגל קודם כל בנוי לא לספוג. הגנה, הגנה מנצחת משחקים היום. כשאתה עולה לשחק עם סטויאנוב ועם נחמיאס ורש שלמה, זה לא בלמים לנבחרת ישראל. זה לא בלמים.
1: אבל אמרו לנו שניקיטה סטויאנוב זה דור העתיד של הכדורגל הישראלי, זה לא?
0: רם, אתה מרמז, תן לי לדבר. תן לי לדבר. לא יכול להיות שיהיו שמונה, ועוד מבקשים עוד שחקנים, בגלל בעיות מיסוי, בגלל בעיות כאלה אחרות, זה לא יכול להיות דבר כזה. לא יכול להיות שלא... היום כל אמא, כל ילד שולחת, כל הילדים שבאים לכדורגל, כולם רוצים להיות ערן זהבי, להיות חלוצים. לאן לא גודלים בלמים, זה בושה וחרפה. נבחרת ישראל שעולה עם מערך כזה של בלמים, וגם עולה בצורה לא נכונה. זאת אומרת, לפני שהתחיל המשחק, גם ההרכב לא נכון, גם כל האווירה מסביב לא נכונה. לא יכול להיות שהתאחדות לכדורגל, יותר, אני גם חושב שבעוד שנתיים, לא נערך משחקים בכדורגל בישראל. כל הדברים האלה מובילים הכישלון הזה של הנבחרת. זה לא רק שרן בן שמעון השם. איפה השחקנים? איפה הכבוד של השחקנים?
1: אולי זה מה שאנחנו יכולים לקבל מהם, שלמה. אנחנו מדברים על השחקנים האלה. אולי זה מה שהם מסוגלים לתת.
0: אסור להרים להם כל... יש להם כולם באים עם סוכנים ומדברים אליהם בעדינות כזאת בכפפות, בכפפות של משי, רק שלא יפגעו ורק שלא יגידו עליהם מילה לא טובה. ובאים, אז כל אחד מדקלמים את כל הדברים האלה ולא מדברים דברים נכונים. אני אומר לך עוד פעם, לפני שעוד נוגעים במשחק ובשיטת המשחק וכן נמחקים ולמה זה משחק, הכל מסביב לנבחרת לא נכון. לא מתנהל נכון קודם כל, זה הבסיס להצלחה. כל הדברים הקטנים האלה שהזכרתי לך אותם, ככה לא בונים נבחרת.
1: תגיד, אולי אנחנו היסטריים מדי, ואני אגיד לך לאן אני מכוון, אולי אנחנו היסטריים מדי. כי בסופו של דבר, בתולדות נבחרת ישראל כבר היו דבוסות כואבות. דיברתי עם אלון חרזי, העידן שלך, עם אחת הנבחרות הכי מוכשרות. אני אזכיר לך את הפלייאוף, 92, דנמרק.
0: דנמרק, אני יודע, אל תזכיר לי, אני יודע לבד.
1: אז איך אתה הרגשת באותו משחק?
0: המצד
1: שלי, תשמע,
0: נשארנו עם
1: פחות שחקן,
0: ואנחנו לא שחקנו נבחרת שפי כמה מקדינביה בדנמרק באותה שנה. באותם השנים הייתה נבחרת מהבחירות ביותר באירופה. ואנחנו נפלנו, כמו שאומרים, נפלנו, וזה קורה, אבל הנבחרת, אותה נבחרת שספגה חמש, גם הביאה הרבה כבוד למדינת ישראל. אז זה גם הרבה משחקים גדולים. נבחרת כדורגל יוצא מהכלל, ההצטדיונים היו מלאים. היום לצערי הרב, הנבחרת משחקת, הרבה אנשים אפילו לא יודעים מתי משחקים, ונגד מי משחקים.
1: או מי משחק.
0: אתה מבין, מביאים טוקלומטיק, מוקלומטיק, מביאים שם כל אלה שמשחקים בליגה של הזקנים בארצות הברית, והם באים באירופה, הם נופלים, הם לא יכולים, אפילו ראית את תורג'מן, הוא לא יכל פעם אחת להתגבר על

0: שמעון.
1: יותר אשמים מרן בן שמעון.
0: כן.
1: איזה, אבל איפה האחריות של המאמן? הרי מישהו צריך...
0: נכון,
1: זו לא הייתה נראית נבחרת אתמול שהגיעה מוכנה לאירוע, לא בראש וגם לא מקצועית.
0: בעצמו רן בן שמעון אומר שלא הכינו את הנבחרת טוב, שהם טעו.
1: נו.
0: אז מה אתה רוצה שאני אגיד לך? הוא מודה בזה. הוא מודה בשמעת, שמעתי שהוא אמר שהוא מודה ש...
1: והוא יכול להישאר מאמן הנבחרת בסיטואציה הזו?
0: שמע, אני לא יודע, אני לא יודע. אני לא מדבר על ההתאחדות מה צריכה לעשות. אני אומר, אם אני הייתי במקום רן בן שמעון, הייתי הולך. הייתי שם את המפתחות והולך.
1: תגיד, אם רן בן שמעון היה מבקש ממך טיפ...
0: אני לא הייתי רוצה לו בפעמים לעלות עם הרכב כזה.
1: אבל... בכל זאת, למשל לתת לו טיפ, כי אני יודע מה תפיסת העולם שלך מבחינת כדורגל. בעידן שלך, בתקופה שלך, היה שלד מאוד מאוד ברור בהרכב ובסגל, לא רק בהרכב, אפילו בסגל. השינויים היו מינורים.
0: נכון, אצלי שחקנים, הרבה שחקנים שהיום בקדר, אתה יודע, גם חנן, גם חלילי, שכולם בונים על כוכב על, מה הוא עשה? שפת גוף שלו הייתה כאילו טובה בכלל במגרש. אני שחקנים כאלה בכלל לא מביא לנבחרת, בדיוק לנבחרת, אתה צריך לי שחקנים שאתה יודע, מתחילת האופי, בכלל המנטליות, שמתאימים לנבחרת. יש היום בנבחרת הרבה שחקנים שהם באים לנבחרת, שהם יכולים להיות באים לקייטנה. אתה מבין אותי? וכל הזמן הפינוקים האלה והנפסים האלה, ועשו להעביר ביקורת עליהם, נחלות וכליה שלא יתפגעו. מה זה הדבר הזה? מה זה הדברים האלה?
1: תראה, לא שאלתי אף אחד היום, אבל תן לי את הזווית שלך על השוער דניאל פרץ. מה אתה חושב עליו?
0: הוא גם היה חלש מאוד היום. אתמול, סליחה. קיבל שני שערים מתחת לרגליים שלו, לא מתאים לו. ואני מאמין בו, אני חושב שהוא שוער מצוין. אני ראיתי אותו בשני המשחקים, ליביתי את הנבחרת נגד בלגיה ונגד צרפת. הוא היה מצוין משחרור במעלה.
1: יפה, שלמה שרף, מאמן נבחרת ישראל לשעבר, חברנו ופרשננו. אנחנו עוד מעט נפגשים, יש לנו בני ריינה, הפועל רעננה הערב.
0: אתה מבין לאן אנחנו עושים.
1: יפה. קום והתהלך בארץ. סלבי, ניפגש עוד מעט.
0: להתראות, ביי.
1: להתראות, ביי ביי, מועדים לשמחה. זהו, עד כאן חדר החדשות. עוד מעט יהיו פה צנצי, צביקה שרף יהיה כאן, וגם אור קנדיל. בעוד 3 שעות שהוקדשו לנבחרת ישראל. חג שמח, מועדים לשמחה, להתראות.

0: המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. בקרוב, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: אין על הדגל שלנו. ועל הנבחרת שלנו. אז כמו שאומרים, להגיע ליורו 2028. והפעם אפשר לעשות את זה. עם הניסיון, עם הכישרון, עם הביחד. ובעיקר, הגיע הזמן. תכלס, אני חייב לראות את זה. נבחרת ישראל בערוץ הספורט. יותר לב, יותר אמונה, אחי שלנו. כל זאת ועוד. ערוץ הספורט. אנחנו משדרים דרמה. תכלס.

0: המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. בקרוב, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: אני יודע שהרבה אנשים צופים בי, רואים כל מוף שאני עושה. אני חושב שלבוא כל משחק ולהיות באותו סטנדרט זה לא פשוט. לא פשוט להיות ספורטאי ברמות האלה. תמיד יש לאן לשאוף. אין על ישראל. אבל בא לי לחזור, לעשות עוד עונה טובה. Representing both Israel and the Portland Trailblazers, Denny Avdija. אני נמצא כל הזמן בעשייה, כל הזמן בלחץ, של תחרותיות, ובסוף אף אחד לא יכול לעזור לי כמו שאני עוזר לעצמי. יהיה לי להיות השחקן הכי טוב שיש, כי אני באמת רוצה את זה ואני עובד מאוד קשה.
2: Denny Avdija.

0: ב-20 באוקטובר, הליגה הטובה בעולם חוזרת. דני אבדיה והכוכבים הגדולים ביותר, בשידורים ישירים, רק בערוץ הספורט של ישראל.
1: יודע מה איתכם, אבל אני כבר לא יכול לחכות לראות מה יקרה בליגת האלופות. אמבפה יביא סוף סוף תואר למדריד, פריז ייקח תואר שלישי רצוף, ואיזה כוכבים יזרחו הפעם. תכלס, חייב לראות את זה. ליגת האלופות בערוץ הספורט, יותר איכות, יותר יוקרה והרבה יותר סיפורים גדולים. כל זאת ועוד בערוץ הספורט, אנחנו משדרים רם תכלס.
2: חמש באוויר, אהלן צביקה שרף, אהלן מאור קנדיל. אנחנו 15 שעות אחרי ההשפלה הגדולה ביותר שחווה הכדורגל הישראלי, ורן בן שמעון עדיין לא שם את המפתחות. במקום לחזור לפאדל, הוא עדיין רוצה להמשיך ולאמן את נבחרת ישראל. בן שמעון וחברות השחקנים שהייתה איתו אתמול בדברצן, המיתו בושה, השפלה. ממש כתב בושה אחד גדול לכל מדינת ישראל. קדם דברצן יהיה חלק מהמורשת שישאיר אחריו רן בן שמעון. במדינה בה יש נורמה של אי לקיחת אחריות, רן בן שמעון יודע לעשות גם את זה. אבל גם שינו זוארץ ומורן מאירי. מורן מאירי ושינו זוארץ, אני רוצה להגיד לכם רק דבר אחד. הנבחרת היא לא שלכם. הנבחרת היא של המדינה, הנבחרת היא של הציבור. יש קריטריונים ציבוריים, וברגע שרן בן שמעון הפר את אותם קריטריונים ציבוריים, הוא לא יכול להמשיך להיות מאמין נבחרת ישראל. אתם לא יכולים לעשות כבשלכם. גם לוועדה המקצועית שלכאורה הייתה חותמת גומי והחתימה את הדבר הזה, זה לא יכול לקרות. כי רן בן שמעון הוא ברירת מחדל. רן בן שמעון הוא מאמן ש-14 שנה לא עשה שום דבר בכדורגל הישראלי, מאז אותה הבלחה מול הפועל קריית שמונה, הוא נכשל בהפועל תל אביב, הוא נכשל בביתר ירושלים, הוא נכשל במכבי תל אביב, בכל קבוצה גדולה שהוא הגיע אליה, הוא לא הצליח. זה היה מינוי שנולד בחטא. ברירת מחדל אמיתית שגורם את הכדורגל שלנו להוריד את הראש. הנבחרת חוותה כישלונות בשנותיה הרבות, אכזבות, קריסות, הכל בסדר. מה שקרה בדברצן זה היה סטנדאפ, סטנדאפ אירי. אותו סטנדאפ שעכשיו מבטלים ומוצאים הודעות מההתאחדות הכדורגל שביטלו את הסטנדאפ של גיא יוחמן. אתמול היו 11 שחקנים, מאמן, שעשו סטנדאפ. סטנדאפ לאירים עצמם. שינו, העם החליט שרן בן שמעון לא יכול להמשיך להיות מאמן נבחרת ישראל. אתה צריך להיות קשוב לרחשים ולא לחשוב שהכל מגיע והכל מותר לך. תהיה ער לזה. וגם אתם חותמת הגומי מהוועדה המקצועית. כתם דבריצן לא ימח

0: אחרי, גם אם תעלו ליורו, רן, תחזור לפאדל. בבקשה, רן מלובני. לא אתה.
1: מבזק?
0: עכשיו המבזק.
1: רציתי להגיד לך, צאנצי, תרגע, אבל רק דבר אחד.
0: כן.
1: אנחנו עם שלא יודע להחליט.
0: זה נכון.
1: זה תזכור את המשפט הזה. מבזק חדשות הספורט. נפתח עם שחקני נבחרת ישראל שמנסים להתאושש, יהיה קשה, מהתבוסה המשפילה והכואבת נגד אירלנד בדברצן אמש, בצוות המקצועי ובהתאחדות צוררים אלם ואכזבה עמוקה מהיכולת, ובסיום כינס המאמן רן בן שמעון את השחקנים לאספה קשה ונוקבת ואמר, ביישנו את עצמנו ואת האוהדים במדינה, הבאנו את עצמנו למקום הזה, עכשיו צריך להיות גברים ולהתמודד. בהתאחדות הבהירו כי בשלב הזה עתידו של בן שמעון אינו על הפרק, אך ציינו במפורש כי סיום הקמפיין במקום הרביעי עלול להוביל לסיום תפקידו. בנבחרת ינסו להרים את הראש לקראת צמד המשחקים הגורליים הקרובים מול קוסובו ביום חמישי ובשבוע הבא שוב מול האירים, ובצוות המקצועי מתכננים שורה של שינויים. בין השמות המועמדים לחזור להרכב לקראת קוסובו נמצאים טי בריבו, אילי פיינגולד, דור פרץ ועידן נחמיאס. במקביל, בנבחרת לא הסתירו את האכזבה הקשה מיכולתם של ענן חלילי וגיא מזרחי בשני המשחקים האחרונים, וזאת לצד דרישה ברורה משחקנים מובילים כמו מנור סולומון, אוסקר גלוך ורוי רביבו, לקחת יותר אחריות ולהוביל את הנבחרת על הדשא. השפלה הייתה רק חלק מהעניינים אתמול בדברצן, במשחק שהיה רווי יצרים וטעון, כאשר במהלך ההתמודדות שחקני נבחרת ישראל התלוננו בפני שופט המשחק כי קשרה של ווסט ברומי, ג'ייסון מולומבי, מקלל אותם ללא הפסקה והפקרה לאליאל פרץ קוף. המתח הגיע לסיום מיימת לאחר שריקת הסיום, רגע לפני שהקפטן מנור סולומון ניגש לעמדת הרעיונות, בלם אברטון ונבחרת אירלנד, ג'ק אובריין צעק לעברו מתוך חדר ההלבשה, תתביישו לכם על מה שאתם עושים בעזה, מגיע לכם להפסיד. סולומון לא היסס והטיח בחזרה, צא החוצה, תהיה גבר, אל תדבר מאחורי קיר, חבל שהמשחק לא היה בישראל, היית מבין מהי המדינה הטובה ביותר בעולם. האירועים הללו השתלבו באווירה עוינת לאורך כל הערב, אנשי הצוות העיר ינדו סרטים שחורים והפנו את מבטם בכל פעם שחלפו על פני שחקני ואנשי הצוות בנבחרת. מיכאל אוחנה צפוי לערוך את הקאמבק שלו, הוא אחד השמות הבולטים והמפתיעים ברשימת השחקנים החופשיים בכדורגל הישראלי. מיכאל אוחנה נמצא בהתקרבות משמעותית לממסה מחשדות ונראה כי הוא בדרך חזרה למועדון נעוריו. הקשר בין ה-30 שלו נמצא במסגרת קבוצתית כבר 4 חודשים, זכה אומנם להתעניינות מצד הפועל פתח תקווה ואף להצעה רשמית מעירונית וריה. אשדוד הניחה על השולחן הצעה מפתה וקונקרטית לחוזה ארוך טווח לשלוש עונות, במטרה ברורה לרתום את ניסיונו למאבקי העלייה של מוליכת ליגת המשנה. כעת כל הסימנים מעידים על כך שהצדדים קרובים לסיכום שיחזיר את אוחנה למועדון בו הוא פרח בתחילת הקריירה. עד כאן מפסק חדשות הספורט.
0: תודה, תודה, רן מלובני. תשמע, צביקה וקנדיל, אני מעדיף לא להתעסק בשידור הזה, בכל מה שקשור בנבחרת אירלנד, ובגבורה הזו של מנור סולומון, בוא נראה אותך, חכה לי בחוץ. בוא, זה לא מעניין אותי, לא מנור סולומון ולא האירים, אנחנו צריכים להתעסק במה שקורה איתנו. צביקה, היית מאמן נבחרת, מה לעשות שהיית מצליח, בניגוד למי שעומד כרגע על הקווים. קח אותי רגע לדבר כזה. האם זכור לך, זכורה לך השפלה כזו, שלך כמאמן או בכדורסל, ואיך מתמודדים עם דבר כזה?
2: תראה, יש משחקים שאתה מפסיד הרבה, וזה השפלה. אני ישבתי אתמול וראיתי את המשחק, ובאמת זו הייתה השפלה. מפני שעזוב את... ברור שאי אפשר להתעלם מהסיפור שהלך סביב אירלנד, עם כל הבעיות הפוליטיות, כן. אבל לא עלינו למגרש לשחק כדורגל, לא עלינו למגרש להילחם. בכל ספרינט, עלינו גם בהרכב, שאני לא מבין אותו, לדעתי הסיפור של ההרכב התחיל עוד בחילופים לקראת הסוף נגד אוסטריה, להוציא את שני הפרץ עם 7 דקות לסוף ב-1-1, אני חושב שזה היה טעות, אבל...
0: לראיה טעות.
2: לא, עזוב לראיה, צריך תמיד, יש דבר, לפעמים שאתה לא, יש חילוף, אתה לא אומר, רגע, זה... אני אומר לעצמי, אני לא מנהל את המשחק. עכשיו, ניהול משחק, ניהול נבחרת, זה אמרו 4 משחקים רצופים, שזה פעם ראשונה בהיסטוריה. בכדורסל, באליפות אירופה, אנחנו משחקים כמעט 3 לילות רצופים. קיבלנו בראש היום, אתה כבר מתחיל לעבוד על מחר. עכשיו, פה יש שלושה ימים הפסקה, אבל אם אני ב-1-1 מול אוסטריה, אני לא צריך לחשוב על המשחק הבא. תן לי קודם כל את הנקודה.
0: לגמרי.
2: אחרי זה, נדבר על המשחק הבא. לגמרי. מי שלא יהיה לו כוח, כן יהיה לו כוח. אני לא, משהו פה נראה לי יותר מדי, ובסוף הנבחרת עולה רכה.
0: כן, לגמרי.
2: שום טאקל, שום לחימה, הרכב לא ברור לי, חלק מהשחקנים בכלל לא בתפקידים שלהם, לא מבין איך אפשר לוותר על דור פרץ, שהוא כרגע באמת, אז אחר כך אתה רואה בחצי השני שהוא השחקן בכושר הכי טוב מכל...
0: מה שהוא עשה בארבע דקות הראשונות שהוא נכנס, כל הנבחרת ביחד לא עשה שני משחקים.
2: אז אני לא שומע שמישהו אומר, רגע, מהאחראים, מהלקיחת אחריות, טעינו בהרכב, טעינו בזה, טעינו. וזה היה היום עצוב, אבל יש כאן עוד דבר שהוא לא קשור ספציפית. כל מוסדות הספורט, מההתאחדות לכדורגל, איגוד הכדורסל, הג'ודו, חבר'ה, יעיפו אותנו בקצב כזה מאירופה. אתמול לא נתנו לרוכב אופניים להשתמש בדגל ישראל על החולצות. העיפו אותנו מאליפות השחמט, נדמה לי. הסברה, הממשלה לא עושה, אז בואו, תתחילו אתם לעשות משהו, הסברה בספורט. כל הספורט יקבל סתירת לחי.
0: קנדי, אנחנו תכף, כמובן, נצטרף גם אותך לדיון, אנחנו פשוט רוצים לקפוץ לדברצן, לשליחי ערוץ הספורט. נדב יעקבי, עומרי יפה, קלן, צהריים טובים.
3: אהלן, שלום, שלום.
0: עומרי, בוא נעשה...
3: קיווינו לצהריים יותר טובים.
0: כן. בוא נעשה מקצועי פרופר, כמו שאתה רוצה. שמעתי אותך בימים האחרונים, ואמרתי לך אתמול, אמרתי לא קונה, אבל זה לא קונה, כי אתה היית שחקן נבחרת ישראל, עם כל הכבוד לכולנו, והיית שחקן מצוין. אני מראש לא קניתי את העניין הזה שיגיעו מול אירלנד ויהיה להם אובר מוטיבציה, כי את האובר מוטיבציה ראינו אצל העירים, ואתמול אני שומע את דניאל פרץ אומר, דניאל פרץ, בוא, זה משהו שמדהים, יכול להיות שבגלל ההתעסקות שלנו עם העירים לא היינו מרוכזים עם כל השטויות האלה. קח אותי רגע באמת למה שקרה.
4: שנייה, אני אענה על זה ואחרי זה שאומרי יגיד.
0: בבקשה.
4: רק על העניין הזה.
0: בבקשה.
4: אני גם מסכים איתך שהדיבורים האלה והניסיונות לתרץ במרכאות או לא במרכאות את מה שקרה בגלל שהתעסקנו יותר מדי בעניין הפוליטי, אני לא מקבל את זה.
0: נכון.
4: אני חושב שזה בדיוק להפך. אני חושב שלא הייתה בכלל הכנה מנטלית, ואם הייתה, הייתה מאוד גרועה. כי זה לא יכול להיות ולא הגיוני, הרפיסות הזאת. אני לא רוצה להיכנס עכשיו טקטיקה, זה נדבר עוד מעט. אבל זה קודם כל עניין הגישה. הגישה הייתה לא הגיונית.
0: נדב צודק באמת.
4: אחרי זה ידברו על כל היתר.
0: אוקיי, אז בוא ניגע אומרי בגישה.
3: אתה יודע שכדורגל וספורט, כדורגל בפרט, יש המון המון דעות והמון המון מחשבות. אני יכול להגיד לך רק, ואני מכבד כל דבר שאתם אומרים, כמובן זה שיח לגיטימי. אולי מי שאוכל להזדהות איתי יותר מכולם זה קנדיל שיושב איתכם, כי הוא עבר את זה גם בחדרי ההלבשה. בסוף, לחץ ואובר מוטיבציה יכול להוביל לשני דברים. או להתעלות, או... לפעמים, נקרא לזה שיתוק מקצועי, לזה שאתה כל כך רוצה, אבל אתה לא מתפקד כי הראש שלך לא שם, וזה שעשו הכנה מנטלית גרועה, זה ברור. אבל להגיד שלא הייתה הכנה מנטלית, ושלא ניסו לנטרל את רעשי הרקע ולא להביא אותם מוכנים, זה אבסורד. זה חלק גדול מהעבודה של צוות. לא עשו אותה טוב. ולמה אמרתי קנדיל? כי בטוח שהוא הגיע למעמדים מאוד מאוד חשובים, ולפעמים גם הוא וגם הקבוצה שלו תפקדו מעולה, ולפעמים... זה היה קצת too much, ואז הכל גם הלך הפוך, והרגליים קפו, ואיבדו ביטחון תוך כדי משחק. קרה להרבה מאוד ספורטאים שהיו שם על הדשא, ולהזכיר לך, הרבה מאוד פעמים שמדינה שלמה הסתכלה גם על הדור שלנו בנבחרת, הגענו למשחקי הכרעה, פה זה המשחק קצת עם יותר לחץ ותחושה של הכרעה, מסביב, לא בהכרעה ספורטיבית, אבל היה פה משהו גדול על הכף, הרייטינג היה גבוה, כל המדינה דיברה על זה, גם בדור שלנו שהגענו למשחקים האלה, הרבה פעמים לא הבאנו את מה שהיינו צריכים. וזה דבר שאי אפשר לנטרל את המנטלי ולהגיד, מותר להגיד, אני לא קונה את זה, אני לא מסכים, כי אי אפשר להגיד, זה רק טקטי, זה רק מקצועי, זה רק מנטלי, כל דבר בחיים מורכב מכמה דברים. שום דבר לא קורה רק בגלל שדור פרץ משחק או לא משחק. שום דבר לא קורה בגלל שחלה לי בתפקיד שלו או לא בתפקיד שלו.
0: אבל עומרי, יכול להיות שדווקא ההתעסקות המנטלית too much לכאורה, שאתמול מוטי פשחסקי מדווח שכל החדר הלבשה עם דגלי ישראל. נו, באמת, אני צריך את דגלי ישראל כדי להיות, לבוא ב, להיות פטריות ולבוא בטירוף. בוא, העירים היו, בוא, העירים עשו לנו שחמט. ומה זה שחמט? הם עשו לנו שחמט, כי הם כאילו הם מורכזים בהצבעות והכל, הם הכינו את הנבחר שלהם הכי טוב, הם ידעו בדיוק את נקודת החולשה שלנו, הם באו ראשונים לכל כדור, העירים עשו לנו אתמול בית ספר מקצועי ומנטלי, והם הגיעו במצב משברי הרבה יותר גדול,
3: מאשר נבחרת ישראל. אני קודם כל, קודם כל אני מסכים איתך, עובדתית, הם הגיבו, גם הם היו במשבר מול המדינה שלהם, מול האנשים שם, בתוך, בין השחקנים. המצב שלהם היה מורכב יותר משלנו, תיאורטית, לפני המשחק. הם הגיבו לזה בצורה הרבה יותר טובה. כדורגל וספורט בנוי מכמה אלמנטים, גם אלמנט מנטלי, גם אלמנט מקצועי, גם ספורטאי לעצמו, איך הוא בא ומתעלה, גם איך אתה מתפקד בתור קבוצה, איך המאמן שלך מצליח להשפיע לשחקנים, ומשם גם בחירת ההרכב, בחירת השיטה. כי אני אומר עוד פעם, הקמפיין הזה לא טוב גם נגד אוסטריה, לא רק נגד אירלנד, נכון. רק נגד אירלנד הוא הפך להיות עוד יותר גרוע. נכון. אבל הנבחרת לא שיחקה, לא התקפה ולא הגנה גם נגד אוסטריה.
5: קודם כל, אומרי, עזוב את זה שהנבחרת הייתה קטסטרופה בלשון המעטה אתמול, מה שכאב לי, אתמול ראו הרבה אנשים את המשחק, זה אנשים שבדרך כלל לא צופים בנבחרת, נכון. הייתה פה הזדמנות לחבר נכון. את הנבחרת לציבור, זה משהו שלא היה. ובגלל זה כל הגישה וכל מה שהיה לפני והכנה וכל מה, כל מה שראינו, זה היה נראה לא טוב, זה היה קטסטרופה, זה היה מתחת לכל ביקורת. צנצי, אני, נקודה שרציתי לגוע בה, אם אנחנו נתקדם לפן המקצועי.
0: כן, כן, כן.
5: אם כבר הזמנת את אלי דסה,
0: כן.
5: תן לו לשחק. למה? מה אני אומר? אוקיי, הוא לא בכושר, הוא לא עשה הכנה טובה, אני שמעתי את הדיבורים, לא עשה, לא צריך להיות מוזמן. מה אני אומר? אם כבר הזמנת אותו, אז תן לו. שחקן שיש לו ניסיון, כמו אלי דסה, גם אם הוא פחות טוב ביכולת שלו ולא בשיא הכושר שלו, ראינו את זה עם טבע ניר במכבי, בא ישר, בום, נגד באר שבע, שחק רגוע, רואים שהוא עוד לא שורף את הקו, על המנהיגות שלו ומה שהוא יצר בתוך המגרש והביטחון שנותן לשחקנים, בטח בסיטואציה כזאת, אם כבר הזמנת אותו, במשחק הזה ספציפית, הוא היה חייב להיות חלק מהחצי.
0: אני חושב שזה, אגב, אני עוד פעם אגיד לו, נדב ועומרי, אני חושב שזה טעות בכלל, אני מאוד אוהב את אלי דסה, הוא מודל מבחינתי בהמון המון מובנים, אלי דסה, 5 חודשים למשחק כדורגל, אלי דסה, לא יכול להיות חלק מישראל.
5: אבל מה האלטרנטיבות? מה האלטרנטיבות?
0: לא משנה, כל האלטרנטיבות יותר טובה מי שלא משחק כדורגל.
5: בסוף אני רוצה את השחקנים הכי טובים, אז אלי לא כושר, אבל הוא יביא לי דברים אחרים, צנצי, לא רואה שראיתי
3: גם נבחר איתו שורף את הקו. אני באופן אישי, תכף נדב ישלים אותי, אני אתן לכם דוגמה ממני וככה נתקדם. אני לא שחקתי מגן רוב ימי חיי עד גילים קצת יותר מאוחרים, והתחלתי לשחק דווקא מגן אצל אברהם גרנד בקו של 3 בלמים, וזה שינה קצת את התפקוד שלי וגם את המשך הקריירה, גם עברתי פציעות, אבל אברהם זיהה את זה שאני יכול להביא את האיכויות שלי ממקום כזה. אני חושב שבנבחרת הזאת, בעיניי, גם מלפעמים הסגירות שלו פחות טובות, ענן חלילי יכול לשחק מגן גם בקו 4. וענן חלילי עם היכולות האתלטיות שלו יכול לשחק גם הוא מגן, שבא ומצטרף, ואז אתה מפנה גם מקום לעוד שחקן בכנף ימין, שיכול גם הוא להיות, להביא את מה שחסר. אני חושב שיש פתרונות, אבל לשחק עם דור פרץ, קשר אחורי שהוא כבר מזמן לא שם, הרבה שנים, כשחקן שמשתחרר מלחץ, או לא לתת לו לשחק, בחרת פעמיים באפשרות הגרועה. האפשרויות האלה בסוף לבוא לנבחרת, אתה צריך, וצביקה יודע את זה כשהוא אימן, האינטואיציות מה מתחבר למה בזמן קצר, הן יותר חשובות מהכנות הטקטיות שיש לך בקבוצה של מחנות אימונים וסיפורים, ושם זה לא היה. יש לנו נבחרת שמקבלת גולים כמעט 3 למשחק בעידן של רן בן שמעון, והכי גרוע, שמדברים על כל הטלנטים שלנו, אנחנו לא מגיעים למצבים בכלל, כל עוד יש על מה לשחק, אנחנו לא מגיעים לשער.
4: אבל השנייה, הגענו,
3: זה אבל לא היה על מה לשחק, נדב.
4: בסדר, אני
3: לא,
4: מסכים.
3: שיש על מה לשחק, אנחנו לא מייצרים מצבים.
2: אני רוצה להגיד משהו שאפשר. בעניין הזה, עומרי. עומרי ונדב. בהיסטוריה של נבחרת ישראל, ושל מאמנים שונים כאלה, אפילו בימים שאני עוד ראיתי ואתם עוד לא נולדתם, שחקנים היו באים לנבחרת והמאמנים היו שמים אותם בתפקידים אחרים מאשר שיחקו בקבוצה. אני אלך אפילו, דוד פרימו שהיה הבלם הכי גדול בארץ, שיחק מגן ימני. אתם זוכרים שנדמה לי, אני לא זוכר מי זה היה, ששם את נימני מגן שמאלי. את אבי נימני מגן שמאלי.
0: שלמה
2: נראה לי. בנבחרת מנסים...
4: מיכיץ'.
0: מיכיץ'. לא, את אבי נימני כמגן ימני אומר.
2: אבל...
3: לא, שלמה.
2: אבל ב... אז היה 8 ימים, 10 ימים הכנה. עכשיו ההכנה לא קיימת. אנשים נחתו מאמריקה, אנשים נחתו מליגיונרים, עשו אימון וחצי, שזה בכלל אימון שחרור. אני לא יודע כמה אפשר היה לעשות אימון טקטי, להכניס אותך לתפקיד החדש שלך.
4: לא, אבל בוא לא נשכח, זה משחק שני. זאת אומרת, זה לא שהם הגיעו אתמול. היו כבר כמה ימים לפני זה, והיה זמן לקחת, להוציא מסקנות מהמשחק הראשון, והוציאו מסקנות כנראה לא מספיק נכונות, או לא, שלא באו לידי ביטוי בסופו של דבר על קר הדשא. אבל עוד פעם, אני חושב שהכל נבע, לא הכל, אבל הרוב, אתה צודק, זה הכל מורכב מהרבה דברים, אבל הרוב נבע, לפחות ההתחלה הגרועה, נבעה מגישה לא מספיק טובה, לא מספיק אגרסיבית, וברגע שאתה כבר בפיגור 3-0, אוקיי, אז יופי, אז שחקת מחצית שנייה יותר טובה. מה זה, מה,
3: יש לכם ספק שכל שחקן בלילה לא נרדם מרוב התרגשות ורצה להביא את הכי טוב שלו ואת הטירוף, ואמר, אני אנצח את העירים בכל מאבק, ואני... זה הרי ברור לכם ש... רגע, זה ברור לכם שבכוונה ובהכנה זה היה.
0: בסדר, גם אני התכוונתי להיות הרבה יותר ממה שאני. עומרי, בוא,
3: נכון, אבל פה...
0: מבחן התוצאה זה... יש מבחן אחד בספורט, קוראים מבחן התוצאה. מבחן התוצאה זה הייתה קריסה, שלא הייתה כדוגמתה. בוא, פרסם החברים פה בערוץ הספורט, של 1934 נגד מצרים, לא היה כזאת פתיחה גרועה של נבחרת ישראל. בוא, חבר'ה, זה...
4: קראת את הכתבה שלי, אני רואה.
0: זה שלך,
3: לא,
0: שלך.
3: אבל נדב, את רגע, אתה לא מסיים את סוף דעתי, אין, אנחנו, לא, אנחנו לא פה, אנחנו, ויינברג, לא מס, אנחנו מסכימים,
0: אני קראתי את ויינברג.
3: על זה שהייתה קריסה,
2: לא,
3: אבל,
2: נדב לא
3: אבל לבוא
2: בלילה,
3: ולהגיד שהשחקנים באים, שהשחקנים באים, כן, אנחנו בלילה עשינו פינג פונג של טורים לאתר בינינו עד שעות מאוחרות, ופשח היה צריך כבר להוציא כותרות, זה לא נגמר פה, 24-7. אבל בסוף, בשורה התחתונה, נדב, אין לי ויכוח איתך על התוצאה, אני אומר ש... השחקנים שנמצאים בנבחרת לאורך השנים זה שחקנים שיכולים להתעלות בנבחרת. זה לא שחקנים שיש להם כוונה. והנבחרת הזאת היא נבחרת נחמדה בינתיים. מה זה נחמדה?
0: נכון.
3: מנצחים אותה
0: בטאקלים. ללא מנהיגים, ללא מנהיגים אגב.
3: מנצחים אותה במאבקים.
0: מי המנהיג? אומי, מי המנהיג?
3: ולכן אני חושב... זה לכן אני חושב, אין שחקן אחד בקמפיין הזה שהוא טוב. אחד. שאתה יכול להגיד שהוא טוב, שהוא מביא את כל היכולות שלו לידי ביטוי.
0: מי זה הארס הספורטיבי? מי זה אבי נימני הזה? מי זה יוסי אבוקסיס הזה? מי חיים רביבו? מי זה אל ברקוביץ'? מי זה יוסי בניון? מי זה האלה שאתה יודע שצריך, נותנים לך את הגליצ'ים שצריך? בוא, אתמול היו גליצ'ים אחד. זה לא שלא הצלחת לעשות גליצ'ים, לא היו גליצ'ים. היה צהוב אחד של רץ שלמה. אחד, ריבון
5: עולם. חלילי רוקד באנגליה ורביבו פתח טוב בספרד. בסוף הם באים לנבחרת, אנשים מצפים מהם להיות כמו שהם בקבוצות שלהם. בנבחרת השחקן שונה לגמרי. עומר אצילי לצורך העניין, אין לו גול אחד בנבחרת.
0: נכון.
5: בנבחרת שאתה בא, זה משהו אחר במרקם.
0: להיות שחקן, עומרי אפק למזלו, היה גם שחקן גדול וגם שחקן נבחרת גדול. אבל להיות שחקן נבחרת, זה אופי שונה לגמרי. אתה צריך אלמנטים שונים לגמרי. נדב, לסיום אני רק רוצה לשאול אותך ברשותך, אתה המסקר הוותיק ביותר של נבחרות ישראל. אנחנו מתחילים להופיע כל העניין של אנדי הרצוג שהזה...
3: אנחנו תרב עושים לו פה טקס עם ההצגה הזאת.
0: לא, לא, אין מה לעשות, הוא הכי ותיק והכי מנוסה.
4: חוץ לצביקה.
0: לא, אני מדבר בסיקור, צביקה באימון. צביקה עשה דברים יותר גדולים מכולנו. אבל אני אומר, ראינו את הסיפור של אנדי הרצוג, הזו שגם הוא קשל כמובן וכו'. קח אותי רגע ברמה הציבורית. האם רן בן שמעון, מבחינתך, כנדב יעקובי, שאני יודע שאתה מאוד עדין, אתה לא כמונו, יכול להמשיך לאמן נבחרת ישראל לאור קטם דברצן?
4: אני אגיד לך ככה, אני חושב שקודם כל, עזוב, לפטר לא לפטר, אני חושב שכשיש לך חלון בינלאומי של 4 משחקים בכמה, ב-12 יום או משהו כזה, שעוד 3 ימים יש משחק ו-3 ימים אחרי זה יש משחק, אתה לא תפטר עכשיו מאמן, תביא מישהו במקומו לעוד יומיים.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, עכשיו, לא עכשיו, מסכים איתך. בסיום ליגת האומות.
4: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, יפה. עכשיו, יש קמפיין שליגת האומות אגב מסיים בנובמבר, כי אחרי השני משחקים הנוספים...
0: כן, יש עוד שניים.
4: יש הפסקה, ובנובמבר יש עוד שני משחקים.
0: נובמבר, כן, כן, אתה צודק.
4: אני אומר, יפה, אז אני בהחלט חושב, כרגע זה מוקדם, עברנו 2 מ-6. נכון, 2 גרועים מאוד, אבל זה 2 מ-6, יש עוד 4. לכן אני אומר, זה מוקדם מדי, צריך לסיים את הקמפיין הזה, ואז לשבת ולראות. אם יהיו פה 6 הפסדים, וקטסטרופות, והכל נראה שחור משחור, אז לא תהיה ברירה, אני חושב שהוא גם בעצמו ישים את המפתחות. אבל בואו נחכה ונראה.
3: אני יכול להיות קצת יותר בוטה מנדב.
4: חופשי.
3: אני בעיניי המשחק מול קוסובו זה להיות או לחדול. אנחנו הרבה פעמים משתמשים...
4: מי מסתם בטקו?
3: ואנחנו משתמשים ב... אני רגע...
0: זה לחדול, זה לחדול.
3: אסביר עד הסוף. אם אנחנו... אם אנחנו מסתכלים על זה שרן בן שמעון קיבל בניגוד למאמנים אחרים, לאור הנסיבות, וזה בסדר, קמפיין להריץ את הנבחרת והכנה, ועדיין אנחנו צודק. עושים קמפיין שאנחנו נעשה... אני אומר, אם אנחנו מסיימים את קוסובו ואנחנו 3-9, והבית הזה עוד רלוונטי, כי יכול להיות עוד כל מיני דברים, ואתה הולך לאירלנד לעוד משחק גומלין, שאתה פתאום יכול לתקן קצת הרושם.
4: אז אני שואל אותך.
3: אז אני אומר ששם הכל מבחינתי לגיטימי לתת את הצ'אנס לתקן לעשות. אבל אוקיי. אם אנחנו...

0: בקוסובו, כן. באחד מתשע, וכדורגל לא טוב, ואנחנו די יוצאים מהתמונה, אז בשביל מה עשינו שנתיים? מה היה התהליך פה?
1: אוקיי,
0: אין
1: אוקיי,
0: אחד. ואז מה לעשות? סליחה שאני אומר את זה, שבא לידי ביטוי בנבחרת, אחרי שנה וחצי של עבודה. זה לא תקין.
1: עומרי, אגב, בוא, באופן טבעי, ויושב לידינו פה מאמן לאומי שעבר דברים עם סרוסי. הכי קל לדבר על מאמן, ובצדק, הוא באופן טבעי, הוא האוטוריטה והכל. אבל בואו נהיה אמיתיים גם אנחנו. השחקנים. תקשיבו, השחקנים. דניאל פרץ אתמול שני שערים שלו. רז שלמה, לא קשור בכלל, הוא לא יכול להיות לדעתי בלם נבחרת ישראל. סטויאנוב, קל מדי. רועי רביבו אתמול חלש מאוד. ענן חלילי חמש מאוד. אוסקר גלור בכלל לא מגיע למשחקים.
2: כולם היו אתמול חלשים.
1: אז לא, אז אני אומר, אז איפה אתם? איפה אתם השחקנים? איפה אתם?
2: רגע.
1: להתחבא מאחורי הסימנה של רמי שמעון זה הכי קל.
2: לא, לא, לא, דרך אגב, גם הם, מי שאני שמעתי, אמר שאנחנו
1: מתנצלים, בסדר, שלומי ברזל אמר לכולם, תגידו מתנצלים.
2: מה אתה רוצה שיעשו?
1: קמפיין ההתנצלות.
2: מה אתה רוצה שיפרשו בנבחרת?
1: לא, אני לא רוצה שהם יפרשו. אני רוצה שהם יגידו, אנחנו כרגע לא מסוגלים. למה אנחנו מדברים על יורו? אתם יכולים לדבר על יורו, מנור סולומון, כל אחד מהעירים שם, פירק אותו אתמול. אוסקר בכלל, אני שומע את רן בן שמעון צועק, אוסקר, בוא לכדור, אוסקר, בוא לכדור. הם מפרקים אותנו. בוא נתקשיב, אתמול, הבושה הכי גדולה, ששמעו את ההוראות של רן בן שמעון. מפרקים אותנו, מפרקים אותנו, מפרקים אותנו.
0: תגיב, תגיב אבל. צנצי, מה שנדב מנסה להסביר, ואני ניסיתי גם להסביר בהתחלה, כמו שאין חלק רק מנטלי, רק מקצועי, רק טקטי, גם אין חלוקה בכישלון של רק מאמן או רק שחקנים.
2: אחד.
1: לכל נכון, אחד, אז אני מניתי את כל
0: שחקנים. כמו שקבוצה מתחברת, דרך לפעמים המשקל של המאמן הוא גדול, ושל השחקנים הוא קצת פחות, ולפעמים להפך, אבל אין 100 או 0. לרן בן שמעון יש חלק, ולכל אחד מהשחקנים שעולים למגרש יש חלק לא פחות ממנו, ועל זה דיברנו בלהיות שחקן נבחרת. כשאתה שחקן נבחרת, אתה לא בקבוצה. אתה צריך להביא דברים אחרים. אתה צריך להראות שאתה בנוי מחומר של התעלויות חד פעמיות בזמן קצר.
1: אז אולי הציפיות שלנו גדולות מדי. עומרי, אולי הציפיות שלנו. אנחנו
0: ברור. אני לא יודע מה הציפיות שלכם.
2: רגע, צנצי.
1: כן.
2: שאתה אומר, ואנחנו היינו בדיונים האלה כמה וכמה פעמים.
1: נכון.
2: אנחנו התקשורת. בתקשורת יש הרבה אנשים.
1: אתה צודק.
2: יש כאלה שאומרים מי זה נורווגיה.
1: נכון.
2: יש כאלה. נכון. ויש כאלה שמבינים שגם אירלנד יותר טובה מאיתנו. לא, עזוב, לא, הפוך. ברור, יש כאלה שיגידו גם מי זה ספרד, הכל
1: ברור.
2: בסדר, יש את כולם. אבל אני אומר, יש את אלה מסיבות כאלה ואחרות, אולי שלי הבנה פשוט, אבל לא משנה למה.
3: או משלת לב.
2: לא יודע, מזלזלים בכל יריבה.
1: אתמול 71% בווינר אמרו נבחרת ישראל מנצחת.
4: ועוד 13 הלכות תיקו. וכל אלה הפסידו כסף.
2: בסדר.
4: לא, אבל יש פה עניין אחר.
2: אני רוצה לשאול אתכם, האם אתם יודעים באיזה מקום מדורגת נבחרת ישראל באירופה, מבין נבחרות אירופה? האם אתם יודעים באיזה מקום אנחנו מדורגים?
1: בפעם האחרונה שאני ראיתי 36.
2: 36-7. זאת אומרת, יש 24 נבחרות ביורו, ואנחנו מקום 36 או 37. זאת אומרת, אנחנו אפילו לא קרובים. אז על מה אנחנו מדברים?
1: אז רגע,
0: שאתה מתמודד בבית עם קוסובו ואירלנד, שגם הם לא הפילו הרבה זמן. לשאוף לנצח אותם?
2: לא, לשאוף? יש הבדל בין לשאוף. בוא נשאר לנצח את ברזיל, בסדר.
0: זה לא אותו דבר.
2: לשאוף זה בסדר.
0: להתמודד עם אירלנד וקוסובו, ולחשוב על ניצחון, גם אם זה 60-40 לטובתם, זה בסדר גמור, זה לגיטימי וחובה כספורטאי.
2: ברור.
0: זה לא הגרלה שקיבלת עם בלגיה, איטליה וצרפת. זה לא אותה הגרלה. אוי ואבוי לנו אם לא נשאב בבית כזה, לסיים בשני המקומות הראשונים, לא לעלות ליורו.
2: אבל השאלה הייתה אחרת.
3: יוון מקום 46 בעולם, בדירוג.
1: כן, בעולם.
2: לא, בעולם. אתה 70 ומשהו. אתה שווה בין אירופה לעולם.
0: גם באירופה הם גם לא בעלייה.
2: לא, יוון בעלייה.
3: נבחרת ישראל נגד יוון עכשיו זה...
1: לא, אבל בוא נגיד שקנדיל צודק שיוון, יוון עשו
2: מהפכה. יוון ניצחה אתמול את גרמניה, מה אתם מדברים?
1: בדיוק, נו, זה מה שאנחנו אומרים. עוד פעם, אנחנו אף פעם לא היינו יוון, אבל יוון הייתה בקריסה מאוד מאוד גדולה, נדע מי כמוך יודע, שנים על גבי שנים.
2: הייתה.
0: ועכשיו יש לדור צעיר יותר טוב.
1: יפה. אז אם אנחנו נמשיך להיות שינו זוארץ, ונמשיך להיות מורן מאירי, ונמשיך להיות רן בן שמעון, שמביא איתו שני עוזרים שלא קשורים בכלל, אמיר שלח שהיה, אין לו קשר בכלל לכדורגל, וגל כהן, אז אנחנו נמשיך להגיד, הם היו, הם לטביה, הם יוון, הם כל זה, ואנחנו נשאר ישראל הקטנה. אם לא יהיה פה שינוי, זה מה שיקרה.
3: מה האלטרנטיבה? צאנצי מחרן בן שמעון הולך. מי יש לך כבר להביא? מי יש כבר להביא? רן בן שמעון הולך.
4: אני רוצה להזכיר לכולם.
0: בוא נפריד אבל גם מהמקרו למיקרו.
4: אני רוצה להזכיר לכולם.
0: בוא נבדיל רגע בין המקרו למיקרו, שנייה צביקה. הרי אתם מדברים על כל כך הרבה דברים שהם נכונים. צריך לבנות פה תשתית שמגדלים שחקנים צעירים מגיל

0: צעיר, בצורה יותר, גם מהרמה הפיזיולוגית. רגע, רגע, תן לי שנייה לסיים. זה צריך לבנות פה שחקנים ברמה יותר מתודית מגיל 12, כולל פיזיולוגית, כולל הרבה מאוד דברים שצריך לעשות יותר נכון. אין קשר לזה שגדל פה דור שעשה הישגים, שהגיע לאייקס, שהגיע לליגה האנגלית, שהגיע לליגה הספרדית, נכון. שדברים שלא היה לנו שנים,
1: נכון.
0: וצריך לצפות מהם ליותר. זה נכון. לא קשור אחד לשני.
1: נכון.
0: זה הציפיות, מקרו וזה
1: אז
0: מיקרו.
1: אז, אז הציפיות הן לגיטימיות, עומרי, מה שאתה אומר, אני מסכים איתך. יש לנו ציפיות שהן לגיטימיות.
0: בבית הזה, להתמודד שווה בשווה. נכון. במשחקים, גם אם תפסיד.
2: אבל אתם שחור ולבן. מה זה ציפיות הם לגיטימיות? ציפיות לגיטימיות, אבל לזכור מי אנחנו ואיפה אנחנו.
1: נדב, תקשיב. שעומד רן בן שמעון, ואומר, אנחנו, יש לנו מטרה אחת, זה יורו. שעומד רן בן שמעון, ואומר, יש לנו מטרה אחת, מקום ראשון בליגת האומות. אני הולך עם הקפטן, אני הולך עם המנהיג, המנהיג המקצועי של כל מדינת ישראל. זה רן בן שמעון כיום. הוא הציף את הדברים. אגב, שינו זוארץ ומורן מירי אמרו גם הם. רק יורו ורק מקום ראשון בליגת האומות. אז על זה אני מתבסס.
3: אני רוצה להזכיר לכם, השאיפה
2: לגיטימית, אבל צריך לזכור מי אנחנו.
1: אני מסכים איתך אגב, אין אדם. במהות אני מסכים איתך ב-2000%. אנחנו, לצערי, כלום ושום דבר.
3: קודם כל, כשאני זורק שחקן או זורק מאמן, אני צריך כבר לדעת מי המחליף שלו. עכשיו, תזכרו מה קרה לפני רן בן שמעון, מה קרה ליוסי בן עיון ואלון חזן,
1: ומה קרה... שנזרקו מטעמים פוליטיים, לדעתי.
3: ומה קרה עם רוטנשטיינר, ומה קרה עם אנדי הרצוג. ועוד אפשר ללכת אחורה ואחורה. שניים, הנושא הזה שעומרי אומר, אני מסכים. צריכה להיות פה תוכנית של בניית שחקנים, אבל אף אחד לא עושה אותה.
1: אבל היה פה בן אדם שקראו לו ילחוס,
3: 15 שנה.
1: היה פה בן אדם שקראו לו ילחוס, שהתחיל לבנות תשתית אדירה, שראית כבר... העיפו אותו.
3: למה?
1: העיפו אותו.
3: למה?
1: למה? פוליטיקה.
3: אוקיי.
1: כי הוא היה בן אדם של אורן חסון. למה? כי הוא בן אדם של אורן חסון.
0: רגע, נדב, אני גם גילוי נאות, גם הילד שלי בגילאים צעירים, נמצא באקדמיה של ההתאחדות
1: במבואות ים.
0: אני רואה את זה פשוט ברמה אישית, אז כן, אז זה לא בגלל שאני עכשיו...
3: אז כן עובדים שם טוב או לא עובדים שם טוב?
0: בגילאים האלה. אני כן רואה ניסיון לשינוי, אני כן רואה שמנסים לעשות דברים יותר נכון, גם האנשים שמגיעים לעבוד במחלקות הנוער, להגיד לך... שזה מה שיקדם את הכדורגל שלנו בקצב שהכדורגל האירופאי מתקדם, אני חושב שיש לנו עוד כל כך הרבה עבודה, עוד כל כך הרבה קפיצות מדרגה שצריך לעשות, שזה פער גדול. זאת אומרת, יש כיוון, אבל לא מספיק, כי אם אנחנו מתקדמים בצעדים קטנים, בעולם מתקדמים בצעדים ענקים.
1: אבל עומרי, היה פה בחור בשם ילחוס. אחר כך הוא הפך להיות המנהל הטכני של פיינורד, אם אני לא טועה. אחר כך הוא הפך להיות באוויר... למה לקחו את הבן אדם הזה, שעשה התקדמות, בוא, אתה מדבר על התקדמות, עובדתית הוא עשה את ההתקדמות, עשה את הדברים, ראית הנבחרות, ישראל מונדואל, איתו, נוער, נערי, הכל היה מעולה. למה להעיף אותו? למה? כי מה? כי זה לא מסתדר עם מי הביא אותו?
0: אני לא מורה בפרטים, אין לי תשובה
1: בשביל זה. לא, זה חלק מהפוליטיזציה בתוך ההתאחדות לכדורגל, ולטעמי לפחות, אני חושב שגם רן בן שמעון נשאר מטעמים פוליטיים בהתאחדות לכדורגל. טוב, חבר'ה, אנחנו חייבים להמשיך...
0: מה אני אעשה? חוץ מלנסות להביא ניצחון מול קוסובו, מה אנחנו יכולים יותר לעשות?
1: זה גם אנחנו אישית
2: לא יכולים לעשות.
1: לא, למה? עומרי, הכל עליך, תשב עם השחקנים.
0: אין בעיה,
1: אני תקשיב,
0: אתמול הגעתי למגרש 3 שעות לפני, וכל מה שרציתי זה לא לשים את העניבה והחליפה, זה לשים סטופקיק.
2: הנה, היום לא שמת.
0: אז אתה יודע, בסוף אנחנו מתגעגעים הכי הרבה לרגעים האלה שיכולים להשפיע. היום אנחנו יכולים רק להעביר את החוויה ולקוות שלהעביר בנגד קוסובו ניצחון שיחזיר לנו קצת את האמונה בקמפיין הזה. ולהתאושש, זה 24 שעות של להתאושש גם לנו מסביב ובטח לנבחרת, וביום חמישי לשנות ב-180 מעלות, באמת לעשות איקס על מה שקרה, ללכת עם השחקנים עד הסוף שהוא מאמין בהם, לעשות משחק שנכון למידות שלנו, ואם נשמח להותי תוצאה טובה ולדבר קצת אחרת על הנבחרת, כי זה באמת דיונים שאנחנו ממש לא אוהבים ונאלצים לעשות.
3: יש בנבחרת מאמן מנטלי או פסיכולוג או משהו כזה?
1: רן?
2: את זה תשאלו את...
1: רן בדרך כלל לא את פסיכולוגים.
2: הוא תכף ייתן לכם את
1: הפרטים. תכף, אם אתה יכול, בדיוק, אתה יכול לשאול פשחצקי. עומרי אפק, נדב יעקבי, אוהבים אתכם, תודה רבה.
3: ביי.
1: תעשו חיים עד קוסובו.
0: תודה לכם, חברים.
1: תודה. רן בן שמעון, אתה יודע מה? בוא נשאל את קנדיל. קנדיל התאמן אצל רן בן שמעון למכבי פתח תקווה, תספר לנו סוג המאמן.
3: יש הבדל בין נבחרת לבין קבוצה.
1: למה?
3: כי יש, כי קבוצה, אתה חי כל היום, אתה נמצא כל היום, אתה בוחר...
1: הוא יש לו סוח... היה לו אלעד, אם אני לא טועה, משהו כזה?
3: היה לו, אבל אלעד אשכנזי.
1: אלעד אשכנזי, הוא היה באפול תל אביב.
3: נכון, אבל הוא לא בנבחרת.
1: אפול תל אביב, שחקנים באפול תל אביב, אמרו שזה היה הדבר היום ביותר, לא הוא כמקצוע.
4: יכול להיות שאלעד אשכנזי עדיין בנבחרת.

0: יכול, אני לא יודע, הייתי בחיפה. שחקנים של הפועל תל אביב דאז.
1: מתי פשיחה עולה?
0: עוד כבר עולה. שחקנים של הפועל תל אביב דאז, לא חלילה כי אלעד אשכנזי לא טוב, הוא איש מקצוע אדיר. אבל הם לא אהבו את כל זה. את כל הבלבול, את הבוא, תגיד לי מה אתה אומר, מה אתה לא אומר.
1: אז אני אגיד לך.
0: ואתה לא יודע, הוא משתף את החג, אתה מאמן בזה.
1: אני אגיד לך מה.
0: לא אהבו את זה. מהפועל תל אביב לא אהבו את זה.
1: גם אני, למרות שאמרו כל פעם שאני לא, ניסיתי בנבחרת, גם בקבוצות, כל פעם להביא מנטליסט, פסיכולוג, כל פעם עבדתי עם כמה אנשים, כל פעם עם מישהו אחר, כל אחד עבד בשיטה אחרת.
0: נכון.
1: השחקנים לא תמיד, ב-99% לא התחברו לזה.
0: נכון, נכון. הנה, אפשר לשאול, בואו נצרף אלינו את שליח ערוץ הספורט בדברצן, מוטי פשחצקי, אהלן, צהריים טובים.
2: היי, היי.
0: הנה, שצביקה, אתה יכול לשאול את מוטי לגבי ה...
1: יש בנבחרת מנטליסט, פסיכולוג, אחד שאחראי על כל הנושאים האלה, כרגע, בצוות
2: כן,
1: של
2: לא
1: רן.
2: כן, לא כל השחקנים אוהבים את זה.
1: מי זה?
2: שמו אלעד אשכנזי.
1: עדיין. אוקיי, אז כאן דיל צודק.
2: הרבה מאוד שנים, גם באשדוד. תשמע, יהיה לנו מאוד קשה גם בגלל הדילי קצת ככה לדבר, אז,
1: אוקיי.
2: אז רגע, בוא ננסה לשים נקודה כדי שנשמע גם אחד את השני. בכל מקרה, אלעד אשכנזי הוא המאמן המנטלי של הנבחרת שלנו, עבד אוקיי. עם רן בן שמעון גם בקריית שמונה, גם באשדוד.
1: גם בפועל תל אביב.
2: גם בצמתים, כן, בצמתים נוספים. הוא לא עובד עם כל השחקנים, יש גם כאלה שקצת פחות אוהבים את הדברים האלה, הם... ככה מגזימים ואומרים שזה קצת בלבולי מוח, אבל אפשר גם להבין אותם, את הצד שלהם. אבל אני גם יכול לומר לכם שהשחקנים באופן אישי, ברובם מאוד מאמינים בעניין הזה, וגם עובדים באופן אישי,
0: נכון.
2: עם מאמנים מנטליים כאלה ואחרים. דניאל פרץ כבר למעלה משלוש שנים עובד עם איתן עזריה, ויש כאלה בתוך הנבחרת שעובדים עם גיל לבנוני. ויש כאלה שעובדים גם עם אלעד אשכנזי באופן אישי, בלי קשר לכינוסים של הנבחרת. אז בהחלט כל אחד צביקה, מה שהוא אוהב.
1: כן, אני אגיד לך, מתוך העבודה שלי עם כל האנשי מקצוע האלה, יש כאלה שעובדים לעבור אישית מול השחקנים, אבל אחד-אחד, לא... יש כאלה שרוצים לעשות דינמיקה קבוצתית, כלומר מול כל הקבוצה ביחד. יש כאלה שאומרים, אני עובד רק מול המאמן, והמאמן מעביר... את המסרים, הוא יושב ביציע ומתחבא באימונים או במשחקים ומסיק כל מיני, זה גם העבודה, זה לא, אני הולך לרופא, הוא נותן לי כדור, הוא פתר לי את הבעיה. עבודה פסיכולוגית זה לא, אתה לוחץ על הכפתור והכל נפטר. זה לא כל כך פשוט.
2: תשמע, הביקורת, כן. אני אומר, הביקורת היום היא ביקורת על כולם. על המאמן המנטלי, על העוזרי מאמן, על המאמני שוערים, על השפים, על השחקנים, על הצוות, על כולם.
1: על פשיחה.
2: וזה בסדר גמור, הם, מה שנקרא, הם זכו לזה ביושר.
1: טוב.
0: מוטי, בוא קח אותנו ליום שאחרי, באמת, ראינו אתמול את הקולות שאספת את האכזבה, את ההשפלה, את ההתנצלויות.
1: קוסובו.
0: כן, בדיוק, איך מתוששים לקראת קוסובו.
1: קוסובו על השולחן.
2: כן, קוסובו כבר הגיע אתמול מאחר והם סיימו את המשחק שלהם מוקדם יותר בהפסד לאוסטריה, הם נמצאים בדיוק באותו המלון שהאירים ישנו בו, ממש לא רחוק מאיתנו, והם מן הסתם רוצים להיות עם שש נקודות. בסוף הסיפור הזה הם ניצחו את אירלנד והם ילמדו את ישראל וגם אנחנו נצטרך ללמוד אותם, ובעיקר להביא דרך אחרת, גישה, כי כדורגל לא מנצחים רק בעניינים טקטיים שלא היו אתמול, חד משמעית, אלא צריכים לנצח גם בגישה, באגרסיביות, בתכליתיות, באיזה עבירה ככה כדי להרים את יתר השחקנים, וזה מה שהנבחרת שלנו צריכה. ואני חושב שההשפלה שעברנו אתמול כולנו, בטח מול מדינה שהיא אנטי-ישראלית, שעמדה עם הגב אלינו בהמנון, שהורידה את הראש השחקנים שלה במהלך שירת התקווה, שלא הסכימה ללחוץ איתנו ידיים, שסרבה להתנהל בכלל מולנו, גם זכייני השידור, גם אנשי התקשורת, עם האף למעלה בכל רגע נתון, וגם הדברים שראינו תוך כדי המשחק, ששחקנים מאירים צועקים לשחקנים שלנו קוף, כמו שפרסמתי על סיפור אליאל פרץ, או עם מנור סולו, שכמעט מותקף בתוך חדר הלבשה על ידי שחקנה של אברטון שמשחק בנבחרת היריבה. הרבה מאוד דברים ראינו, התביישנו באיך שהנבחרת שלנו נראתה, והנבחרת הזאת צריכה לעלות ביום חמישי כאן באצטדיון הזה בדברצן, וסליחה, לא תעזור פה, ההתנצלויות האלה לא יעזרו, הם צריכים לעלות ולתת כדורגל מה שנקרא, ולהחזיר מעט מהכבוד שנרמס פה.

0: בטונות במשחק אתמול.
1: שלך, מה השינויים שיהיה לקראת קוסובו? מה רן בן שמעון מתכנן? אלי דסה יהיה חלק מהחצר? ראינו שהוא מכין אותו, נותן לו קצת דקות במשחק האחרון, בסוג של הגרביץ' של ה-3-0, אבל נראה את אלי דסה פותח נגד קוסובו?
0: שמע, קנדיל, מאחר והנבחרת מתאמנת היום רק עם השחקנים שלא שותפו, ואלו ששותפו לדקות מעטות, אז עדיין אי אפשר לדבר על הרכב, לפחות לא אני. ישנה איזושהי החלטה שתהיה רוטציה שהיא הרבה יותר רחבה, ודור פרץ יהיה חלק מה-11, וגיא מזרחי לא יפתח בעמדת המגן הימני, וזה אולי עונה לשאלה שלך, אבל השאלה האם אלי דסה ישחק או מישהו אחר,
2: חלילי אולי.
0: אני חושב שזה עוד מוקדם, אני לא בטוח. אחרי שני המשחקים של חלילי אני לא בטוח. אני גם לא חושב שברמה המנטלית משהו שם מסתדר לו. זה לא חלילי שאני מכיר, ממש לא, אבל זה לא פייר לרדת על שחקן אחד, או על מאמן אחד, או על עוזרי מאמן, או על אפסנאי, או לא יודע על מה. זה כולם ביחד. זה כולם ביחד כמקשה אחת. טי בריבו אולי ייקח חלק במשחק הזה. אני מתאר לעצמי שאנחנו נראה גם את עידן נחמיאס חוזר על חשבונו של רז שלמה, שעולה השאלה מדוע הוא בנבחרת, אז יש לכך גם תשובה, כי פשוט אין בלמים אחרים זמינים. ואם היו, אז אני מתאר לעצמי שהיו הרבה מאוד שינויים עם רוטמן או בלוריאן או כמובן למקין. זה מה יש, זה מה יש לנו. עם אלה אנחנו צריכים להתמודד, גם השחקנים מבינים את זה. אני יכול לומר לכם שהייתה אמורה להיות היום הופעה ככה כדי טיפה להוריד את הלחץ של גיא אוכמן, הסטנדאפיסט, כאן במלון הנבחרת, זה בוטל, והנבחרת שלנו יקצרו לה גם את יום וחצי חופש שרן בן שמעון החליט לתת, גם כדי לנסות ולהבין יותר ולחקור איך נראינו כמו שנראינו אתמול, לאו דווקא ברמה של הכדורגל, ששם היו טעויות גדולות, אין ספק בכלל, אבל ברמה של לב ונשמה ותשוקה, אני חושב שקנדיל יודע טוב מכולנו, שזה לא מלמדים, את זה אתה צריך לבוא מהבית כמה שיותר, וזה לא היה אתמול, ונקווה שנגד קוסובו, אתה יודע, אתם יודעים, לפחות נחזיר משהו
2: מהכבוד
0: והגאווה של הנבחרת הזאת.
3: אל תזלזלו בקוסובו.
2: קוסובו נבחרת מצוינת.
3: הם ניצחו, גם אותנו, אבל הם ניצחו את אירלנד רק 1-0.
2: למרות שראיתי אותם נגד אוסטריה אתמול חלשים מאוד, אבל נגד האירים הם היו צריכים לצאת 5 בפרישטינה. אנחנו נגיע לפרישטינה
0: בחודש הבא. אתם יודעים, פרישטינה, אני הייתי שם, והדשא שם דומה קצת לפארק הלאומי. זה לא באמת אצטדיון שנבחרות יכולות לבוא ולשחק כדורגל רגיל, ולא סתם, בטח בחורף. נכון, יהיה מאוד קשה. הפסדנו שם 1-0, אני מזכיר לך, צביקה.
3: בבוץ.
0: ובחוץ הקוסוברים פחות טובים. אבל אני מסתכל עליהם במשחק מול אירלנד, ואני בעיניי, לפני תחילת הבתים, הבית הזה, אני חייב לומר בכנות, אני חשבתי שקוסובו תסיים את הבית הזה במקום הראשון. אני עדיין חושב ככה, אבל אני מקווה שאנחנו נראה משהו אחר ביום חמישי כאן בדרבצן.
2: הלאה, כיפק. מוטי פשרצקי, תודה רבה שהצטרפת אלינו. שליח ערוץ הספורט בדרבצן. קנדיל, אתה נדבר עם שחקנים? אחרי המשחק, אחרי השפלה, קח אותנו רגיל לחדר הלבשה, ומה התחושות שלהם עם עצמם, והתחושות שלהם כלפי רן בן שמעון?
1: קודם כל, בתחושות של עצמם, פחדו באיזשהו שלב שהמשחק הזה הולך לקטסטרופה של 4-5, כאילו, ואין יצא מהמשחק הזה. המשחק התחיל לא טוב, הרגישו שהם לא יכולים להתקרב לשער. ברמה הזאת הרגישו, אמר לי קנדיל, אם עוד שני משחקים לא מצליחים לתת גול. מדוכדכים, היום קצת יש התאוששות, אתמול זה היה, דיברתי עם כמה שחקנים, זה היה קשה מאוד, התאספו בחדר של אחד השחקנים, ישבו, כמובן, אתה יודע, הבינו את גודל האירוע שקרה פה. זה לא יכול לקרות יותר, צנצי, אתה יודע, גם נגד קוסובו, זה כבר לא משנה התוצאה, זה משנה איך הגישה שיש לשחקנים, ראינו אתמול לשחקנים, זה היה נראה כאילו הכל רך, כאילו בעשר דקות הראשונות כבר ראיתי לאן המשחק הזה הולך, זה היה נראה לא טוב.
2: מה הם אומרים כלפי רן בן שמעון, אתה שומע מהם דברים, אני גם מדבר עם שחקנים. אני חושב שלראשונה אתה מרגיש פקיעים בתוך חדר הלבשה.
1: לא דיברו על רן בן שמעון ספציפית, אבל הרגישו, איתי רן בן שמעון ספציפית לא דיברו, אבל הרגישו שאם המשחק היה נמשך עוד 200 דקות, לא היו מצליחים לתת גול, הרגישו שהם היו גבוהים, שהמערך לא היה מספיק טוב, אבל הם
3: הצטרכו להופיע נגד קוסובו. רק פעם אחת
1: שוב, שער. אנחנו אומרים נכון. שפשחה אומר ש
3: הגול של אבו פרחי, זה הדבר היחידי שהגענו לשער.
1: זהו, אז צביקה גם אין היררכיה, כי מצד אחד
3: איפה סולומון?
1: אבו פרחי פתח משחק ראשון, עכשיו פתח דור תורג'מן. אין בעיה, אבל עכשיו פתח דור תורג'מן, אחרי זה פותח טייב הריבו, בסוף שחקני התקפה צריכים שיהיה לה את הכימיה הזאת

0: עם החלוץ ולדעת
1: איפה, מה... אתה יודע מה, אני אשאל אותך ככה, שיחקת עם אוסקר גלוך. איפה אוסקר?
2: מה עובר עליו?
1: מה עובר עליו?
0: אבל על כולם.
1: אין בעיה, אנחנו נדבר על כולם.
0: אבל כולם, שהקבוצה לא טובה, אבל שהקבוצה לא טובה, מה אוסקר יכול לעשות?
1: בואו, גם חלילי, שמבחינתי הוא לגיוני הכי בכיר, לא עושה כלום בנבחרת ישראל. מנור סולומון לא עושה כלום בנבחרת ישראל.
0: ענן לא נראה טוב, וגם אוסקר לא נראה טוב.
1: אבל אוסקר, אני שומע את רן, צועק, כי אנחנו יכולנו אתמול לשמוע את הכל הרי, הוא צועק לו, אוסקר בוא, אוסקר בוא לכדור, אוסקר... אוסקר בלי כדור, לא בא לכדור.
0: זה יש מאמנים כאלה שצועקים על כל דבר, אתה יודע, אני פחות מתחבר לזה לשמוע כל רגע את המאמן מהצד, מפרשן את המשחק, אנחנו קוראים לזה.
2: אבל מה שצנצי אומר, זה שרן בן שמעון אומר לו, בוא לכדור, הנבחרת צריכה שהוא יבוא לכדור, ולעשות משהו עם הכדור,
1: הוא לא בא, הוא לא בא.
0: אבל קשה, שהנבחרת לא עומדת טוב במגרש, לא מצליחים לייצר מצבים, אוסקר שחקן שצריך לקבל את הכדור באזורים המסוכנים, על ה-16 לעשות החלטה שלו, ברגע שאירלנד קומן נבחרת הרבה יותר פיזית, אז ברור שהוא יתקשה, הם דוחפים אותנו.
1: אני שאלך, לשים את
0: גבי... אתה יודע מתי אוסקר יבוא לידי ביטוי, צנצי? שנבחרת ישראל יושבת על אירלנד, ואירלנד משכבת מאחור ושם. סבבה, זה לא קורה, זה לא רק יכול להיות יקו.
1: וזה לא מכבי תל אביב, שהם שולטות במשחק, ואז יותר קל לו להגיע למקומות האלה.
0: מתרכז הרבה יותר בלעשות
1: הגן. או רדבול זלצבורג. לבוא להיות חלק מנבחרת ישראל...
2: היה נראה כמו שאירלנד טובה מאיתנו בשש דרגות.
1: תגיד לי רגע, אבל קח אותי רגע להבין. הסיפור, גם כל המאמנים הקומפקטים, גם הם נכשלו, עם כל הכבוד לכל הקומפקטיקה של כולם. אבל אני רק רוצה לשחוק את השאלה. אתמול, כשאתה שומע את רן בשמעון, צועק, הם מפרקים אותנו, הם מפרקים אותנו, הוא צועק, אתה שומע את זה בשידור. מה, אבל הם מפרקים אותך, כי הנבחרת רחוקה אחת מהשני, המערך לא, התבנית של המשחק לא נכונה בכלל. איך אתה כשחקן, זאת אומרת, אני חושב שמה שרן בן שמעון בניהול משחק שלו, או בהכנה שלו, הוא לטעמי, הוא מכשיל את הנבחרת בהכנה לא נכונה, כי בוא נה, היו אתמול מרווחים אדירים בין כולם.
0: היו מרווחים, ותודה מה קורה שיש מרווחים.
2: אני לא יודע באיזה תפקיד הם היו עד עכשיו.
1: הם גם לא יודעים.
0: צנצי, שיש מרווחים גם בין השחקנים, ברגע שמישהו מאבד כדור, גם קשה ללחוץ, כי כולם רחוקים.
1: נכון.
0: זה היה אתמול בולט לעין, ברגע שנבחרת ישראל.
1: רחוקים אחד מהשני.
0: רחוקה אחד.
1: מאוד.
0: רחוקים השחקנים אחד מהשני, ואז שמאבדים כדור, אף אחד לא מצליח, ואז אתה גם מאחר, שאתה לא בעמדה הנכונה, שאתה בלי הכדור, אחרי זה שמאבדים כדור, מתחיל בלגן במגרש, ואף אחד לא מצליח לחוץ את הכדור, כולם רחוקים. גבי קניקובסקי,
1: מגיע ישר מחתונה להרכב של נבחרת ישראל. עוד פעם, אני, כולכם מכירים את דעתי על גבי קניקובסקי, הבן אדם הכי טוב בכדורגל הישראלי, שחקן אדיר למכבי תל אביב, שובר שוויון בליגה. אבל כנראה, ראינו כמובן את ההתמודדות שלו עם האירים. בואו, לא יכול להתמודד, היה שם את הקובנטרי הזה וכל החבר'ה אלה. בואו, לא יכול להתמודד איתם
0: בכלל. ברור שזה משחק שאין, ברור, כל אחד יכול לעלות על הגרדום ואנחנו נגיד שהוא לא היה מספיק טוב.
1: אין בעיה.
0: אבל גם אם בסוף שיחק
1: גם רוי רביבו היה גרוע.
0: אבל שיחק בליגה אירופית, שיחק, היה טוב.
1: גם דני, גם רס לא
0: היה גרוע. אבל גם קניקובסקי לצורך העניין מה שאמר. אבל שיחק באירופה, אתמול זה לא היה טוב.
1: גם אליאל פרץ, בוא, אתה כאילו בסופו של דבר, אנחנו נאמרנו על רוטציה, אתה שוחק אותו, בוא, בן אדם לא יכול לנשום כבר. אתמול היו לו איזה 20 עיבודים, אני לא יודע כמה עיבודים היו לו.
0: לא, גם לא חושב שהוא מתאים להיות קשר אחורי, היה לו משחק אחד בנבחרת שהוא כן היה טוב בו בזמנו, בקמפיין הקודם, אם אני לא טועה, אבל זה שחקן שהוא אוהב לעשות בוקס טו בוקס, יכול להביא מספרים, הוא לא צריך לשחק את השש.
1: תגיד לי, יכול להיות שרן בן שמעון עוד חי ב-2012 מהאליפות בקריית שמונה, שהוא חושב שדור פרץ קשר אחורי, כאילו, בוא, זה מנותק לגמרי מהמציאות המקצועית שם של נבחרת ישראל. חלילי לא יכול להיות בתפקידים. במערך הזה, חלילי הוא שחקן סבבה, הוא לא היה מגיע לא לקריסטל פלאס, הוא לא היה מגיע לאינטר, ולא היה מגיע לסן צ'ילואש, אם הוא היה בתפקיד שהוא משחק הרגע. הוא לא היה מגיע לשם. הוא לא ברמה הזו כדי להיות. דור פרץ, מה אתה שם אותו 6-8 כנף?
2: הוא לא משחק 3 שנים ככה.
0: חלוץ שני לכל דבר.
1: זה כמו שעכשיו תיקח את אירן זהבי, בזמנו, בשיא שלו, ותחזיר אותו אחורה. מה אתה יכול לעשות?
2: אמרו בהתחלה, דור פרץ יהיה 9. בדיוק הוא לא 9, והוא עכשיו לא 6.
1: ובמכבי, אגב, צביקה, אתמול הוא נכנס, הוא השחקן הכי טוב בנבחרת ישראל.
0: אני אגיד לך גם משהו.
1: הוא השחקן היחידי שבאמת הגיע.
0: אליאל פרץ, קניקובסקי ואוסקר, לצורך העניין, אז גם גבי וגם אוסקר שחקנים שאוהבים להצטרף. היה צריך עוד מישהו שיחזיק את האמצע ביחד עם אליאל פרץ, אפילו מישהו פיזי, כמו דור פרץ. אבל פני גם היה חסר שחקנים שיכולים להחזיק כדור במרגע.
1: איפה עדן קרצב? איפה עדן קרצב? איפה נטע לוי? איפה ניב יהושע? בוא, הביא את ירין לוי שלא נשחק במכבי חיפה דקה. אין לך היום אף קשר. איתן אזולאי בא מהחתונה, אבל גם איתן אזולאי, הוא לא קשור בכלל לשש.
2: שירין לוי נכנס נגד אוסטריה, קיבלנו שני גולים.
1: נכון,
2: אז אני אומר. לא בגללו.
1: הוא ודסה נכנסו, וראית מה קרה. בוא, עכשיו אגב, לגבי אלי דסה, אני מה זה לא מסכים איתך, ואתה יודע, אלי דסה מבחינתי, וואו, הוא המודל הכי גדול לכדורגלן בישראל.
2: תגיד לי, אלי דסה לא מתכונן לשחק השנה?
1: הוא חוק פס.
0: הוא בוחר בפינצטה וסבלנות.
2: אבל סבלנות, סבלנות, עברה כבר חצי עונה.
0: כן, אבל צביקה לא, אני מסכים איתך באלף.
2: שהוא מבקש יותר מדי כסף. לפעמים, אין לך ג'וב, אתה צריך לרדת בכסף.
1: קודם כל, אתה צודק. הוא הרוויח 1.5 מיליון ברוסיה, הוא לא לחוץ על כסף. הוא רוצה למצוא לעצמו את היד הנכון.
2: אבל בעוד שנתיים הוא לא יוכל לשחק.

0: עכשיו הוא צריך לחזור.
1: צביקה, בסוף בסוף, ההחלטות של אלי דאס על אורך קריירה, אי אפשר להתווכח איתה. לא,
0: אבל כרגע.
1: נכון, כרגע הוא יושב בבית ועושה הכנה.
2: יופי, אז הוא יושב בבית? אין שום הצדקה. עם כל הכבוד למנהיגות והכל, אתה יודע, בזמנו, אלי גוטמן, שהיה מאמן, הוא הזמין את אליניב ורדה, ושאלו אותו, מה אתה מזמין את אליניב ורדה? הוא היה חלש וזה. ואז הוא אמר, אני רוצה אותו שיהיה איתי באוטובוס, במטוס, שילמדו ממנו. הוא לא נתן לו לשחק, אבל אמר לו, תהיה איתי. זה נגיד אחלה. אבל וואנסה מכניס את אלי דסה אתמול, נכנס, אני אומר לך, אני מכיר, ריחמתי עליו, הוא לא מכיר את התפקיד הזה, הוא לא יודע מה לעשות בכלל. הוא התחיל ימינה, שמאלה.
1: אבל אין אלטרנטיבות, אין, אני מסתכל, אני רואה מי יש. תן לי את ארבע מגנים ימניים הכי טובים בארץ היום, מי יש? מי, נועם בן ארוש, גיא מזרחי, זה לא מגנים. סבבה,
2: אחלה.
1: אבל הוא רוצה
2: לסיים. נועם בן ארוש, שתותם אלי דסה כרגע, כן, מה לעשות? נועם בן ארוש, שתותם אלי דסה.
1: אבל יש הרבה דברים מעבר, זה לא רק כושר גופני, דיברנו על זה לפני, שיש ניסיון. לא, יש ניסיון ויש מנהיגות ויש שקט ויש ביטחון, יש בזה.
2: אגב, עדן קרצב, אני רוצה את עדן קרצב, שחק כל 90 דקות, עוד פעם, לא שהוא איזה שובר שוויון, כן? זה לא עכשיו הבאת לי פה מישהו שרן, רודרי. אבל אחלה, עדן קרצב שחק כדורגל, יש שש, תביא לי אותו.
1: אני אוהב את עדן קרצב מאוד, יש 4-5 יותר טובים ממנו שלא קיבלו זה.
2: מי?
1: אני משחק עם ירין לוי לפניו, עם דור פרץ אפילו, עם אליאל פרץ, עם אוסקר, עם גבי, אבו פני וג'אבר עם קשירים.
2: גבי יכול לשחק שש?
1: לא יכול לשחק שש. בוא
2: נעקור, גבי, קודם כל,
1: הוא יכול, בליגה הישראלית.
2: לא, הוא ניסה איזה פעמיים, מה שנקרא להחזיר כניסות לעירים, הם עמדו והוא נפל. בוא, אני חושב שצריך להיות גם... בדיוק, למבנה.
1: גם צריך להתבסס על שלישיית קישור, מרגיש לי שזה כל הזמן משתנה. אני לא יודע אם היה שלושה משחקים רצופים שהמשיכו עם אותו קישור.
0: אני גם לא המשיכו עם אותה הגנה.
1: ההגנה זה בכלל, זה...
2: בוא, ראית אתמול את שלמה וסטויאנו?
0: מתי הם שיחקו ביחד בחיים שלהם?
2: אף פעם לא, אבל בוא, יש גבול.
1: אבל לא, עזוב שאני לוקח את שחר פיבן לפני שני הבלמים האלה קודם.
2: באמת?
1: כן, אני כרגע לוקח את שחר פיבן לפני סטויאנו ורז שלמה, בלי לפגוע בהם. הם בלמים טובים לליגה הישראלית. יש שם הרבה כבדות, כל איבוד כדור של הנבחרת הם פתוחים, הבלמים ממש פתוחים, כל פס מעבר, עומק, הטרנזישן, כל הזמן ההגנה שלנו, כל מצנצים, תשים לב לזה, כל הזמן עם הפנים לשער שלנו, תנועות מאחורי הגב, בלמים כבדים, אין לנו בלם אחד מהיר.
2: יש את המגן השחומור מאודנזה, שמשחק באירלנד, עשה בית ספר אתמול רביבו חמה הזמן. עכשיו, אני הייתי את רואה רביבו בליגה הספרדית, אמרתי, וואו, איזה משחקן מצוין, בוא תקשיב, הוא הגיע לכאן פעמיים, הוא הגיע לפה פעמיים אחד על אחד. בוא, עכשיו אני אומר לך משהו, אני
0: דיברתי... בכל ספרינט, כל שחקן אירי עבר את השחקן שלנו, אחרי שלושה צעדים היה לו כבר פור של צעד.
2: עוד פעם, קנדיל, אתה היית...
1: זה בלט, קו הגנה שלנו כבד מאוד, זה בלט.
2: אתה היית שחקן הגנה.
1: גם רוי רביבו וגיא מזרחי לא...
2: סכן פה, תראה מה הוא עושה
1: להם. הם לא סילונים, הם לא מהירים ברמה אירופאית.
0: אתה יודע כמה הוא עבר?
2: ברור.
0: במרחק, בספרינט של 4 מטר הוא כבר 2 מטר קדימה.
2: עכשיו, אתה יודע, רן בן שמעון תמיד אמר, זו נורווגיה, זו נורווגיה, זה אלן. אז שאלתי, הסיפור עם אור בלוריאן.
0: אוקיי, אלן.
2: אכלנו את זה. בוא עכשיו אתה נגד אירלנד.
1: עכשיו צריך ליזום.
2: עוד פעם, לא שאני מזלזל באירלנד. היא נבחרת טובה יותר מישראל, ראינו את זה אתמול. אבל נשחקים בצ'מפיונשיפ והכל, שחקנים. אבל בוא, ראית מה הוא עשה להם שם אתמול? שחקן מבריסול סיטי וכאלה. העיקר את הבלם של מכבי חיפה, את ליסאבי סאט, כאילו אמרנו, יאללה, הכל בסדר, לא צריך אותו.
1: בקלות.
2: תקשיב, 4 דרגות מכולם.
1: זה הבלם היחיד המהיר, חזק, אינטנסיבי, קצת מפוזר, אבל עוד ים של שנים יש לו לתת.
2: זה כישלון, זה כישלון של
0: ההתחלה. לא יאומן. איבדנו אותו ל-10 שנים.
2: מה איבדנו? ליותר?
0: ל-10 שנים איבדנו.
2: לכל ה-10?
0: הוא יכול 10 שנים הבאות להיות היום בנבחרת ישראל, לפחות בסגל, ונגמר.
2: כן. תגיד לי.
0: עד שאתה מגדל.
1: מהיר, ואטלט. הבלם שהכי אין לנו, מהיר, אטלט, חזק, שחררו, אני לא יודע,
2: תגיד לי, קח אותי רגע, לדניאל פרץ. שמע, אני מצפה נמול להרבה יותר.
1: אינדיבידואל.
2: להרבה, הרבה, הרבה.
1: אנשים יכולים לתת הצגות בקבוצות שלהם, צאנצי, ולבוא לנבחרת ולהתבזות. זה קורה, כי אנחנו בסוף לא טובים. אז מה הוא יעשה שאם בסאוטמפטון מגיעים אליו 5 פעמים צביק על השער, ובנבחרת ישראל מגיעים 20 פעם, אז הוא גם יעשה טעויות.
2: גול ברגליים שלו קורה.
0: כל השלוש פעמים הראשונות הגיעו...
2: אבל בגול השני, למה אתה לא יוצא לכדור?
1: יכל לעשות יותר.
2: מה אתה לא יוצא לכדור? מה זה? יכול להיות דבר כזה?
0: הוא גם לא טוב בליגה האנגלית, לפי מה שאני ראיתי כמה משחקים.
1: יש לו שם
0: הגנה. היה לו משחק נגד צרפת, היה לו משחק שהוא לכל כדור הגיע. הוא מגיב מאוחר לכדור, הוא יוצא לו טוב. כדורי גובה, אני בכלל לא רוצה לדבר.
2: תגיד לי, אבל רגע, קנדי, אנחנו תכף נשמע את שלומי ברזל, חשוב לי, אבל לשמוע אותך כמי שהתאמן אצל רן בן שמעון, אני סיקרתי אותו בהרבה קבוצות.
1: מה, זה היה לפני כמעט עשור.
2: אוקיי, זה, תבין, לפני עשור זה השיא שלו. מאז רק הידרדרו אותו.
0: לא, אבל מאז הוא עבר כמה תחנות.
1: מי? לא, הוא עבר כמה תחנות, הוא עשה פלייאוף עם מכבי פתח תקווה, לו פלייאוף עם אשדוד, הוא עשה, היו לו, אני הייתי איתו לפני עשור, מאמן שאני אהבתי, הייתי אצלו 3 חודשים, נספר את הסיפור, הייתי אצלו 3 חודשים, הגעתי, הייתי ילד בן 19, אם אני לא טועה.
2: שבאת על מכבי יפו?
1: כן, בדיוק.

0: בזמן רן בן שמעון.
1: אז אני...
0: רגע, אבל רגע, צנצי, אם אני מסתכל על מצד שלי, על רן בן שמעון, כל פעם שהייתי בכל קבוצה, והייתי צריך לשחק נגד רן בן שמעון, הייתי מפחד, זה אומר שזה מאמן טוב. יש מאמנים שאתה אומר יותר קל.
2: מה זה מפחד? הקבוצות
0: שלו, הקבוצות שלו מאומנות.
2: מאומנות?
0: כן.
2: הנבחרת לא מאומנת, אבל תסכים איתי?
0: הנבחרת לא מאומנת, נקודה. אחרי אתמול, מה שהיה, אפשר להגיד שהיא מאומנת, וזה רחוק מזה, וזה נראה לא טוב. אבל אם אני מסתכל אחורה, אז היו לו.
2: שמע, אני אגיד לך רק, אנחנו נעבור תכף לשמוע גם זווית מאוד מעניינת שאנחנו רוצים לדבר עליה, על כל הסיפור של הוועדה המקצועית. החותמת גומי של ההתאחדות לכדורגל, אבל אני רוצה לשאול אותך, להגיד לך, כשרן בן שמעון אימן את הפועל תל אביב, בזמנו, הפועל תל אביב עם עומר דמרי ושכטר וטל בן חיים וכל הכי תותחים שיש, היה לו משחק נגד פנדורי, קבוצה מהליגה הרומנית, ואז הפועל תל אביב, זה היה סוג של, איך אני אקרא לזה, שרשרת כלכלית, שהבסיס שלה היה להצליח באירופה, ומי זה בא הכסף? אחרת היא קורסת. אתה יודע, זה כמו סוג של, לא רוצה לך מיידוף, אבל כי הם כאילו רימו את עצמם כזה, עונו את עצמם. כי אם לא היה להם... ואז הוא מגיע נגד פנדורי, הם מקבלים בראש...
3: זה פנדורי?
2: פנדורי זה איזה קבוצה מרומניה, אני לא יודע אם היא קיימת בכלל. פנדורי, מקבלים בראש מפנדורי, ומרגע זה מגיעה קריסה של הפועל תל אביב עד ההגעה של אדמונד צפה. עכשיו אני אומר לך משהו, היו לו פה קבוצות, היו לו שחקנים מטורפים בהפועל תל אביב, אבל הוא לא הצליח לו בהפועל תל אביב, הוא לא הצליח לו במכבי תל אביב, הוא לא הצליח בביתר ירושלים, בכל המקומות האלה הוא לא סיים, הוא סיים כאילו, ולא המשיכו את זה, במכבי תל אביב פיתרו אותו מחזור 8, אז על זה הצלחה אתה מדבר, על מה? אני... על משהו באשדוד? אז אני אומר לך, אני סואב איתן עשה דברים גדולים, זיו ארי עשה דברים גדולים בהפועל ירושלים, כאילו, אתה יודע, הבלחות, מה שאתה מדבר, חיים סילבס עשה ברעננה, בוא, איך קוראים לו, מימר בריינה.
0: אוקיי, אבל רן בן שמעון זה לאורך זמן?
2: לאורך זמן מה?
0: צנצי, עבור הרבה שנים, אתה לא יכול להגיד לי, הוא לא הצליח מכבי תל אביב,
2: עבור הרבה.
0: אבל הוא שנים, משהו לא באשדוד, הם כל שנה מועמדים לירידה וירדו ליגה. היה במכבי פתח תקווה, עשה איתם פלייאוף עליון. מאמן מוכח, ראינו משחקים, ראינו קצות.
2: מוכח במה?
0: אני לא זוכר מתי ישראל עשתה תיקו נגד בלגיה, נגד נבחרות ברמה הזאת. לא צריך לרסק אותו, לא צריך לרסק אותו.
3: לא, אני לא...
0: צביקה, מה?
3: לא, לא, אני בכלל לא מרסק, אני גם...
0: לא, חד משמעי, זה כישלון, מה שקרה בנבחרת, זה שערורייה. זה היה נראה לא טוב, לא הכנה, לא אספת גוף, הכל.
2: הרי למה אמרו, הבאנו אותו בין היתר, כי יש לו ניסיון
0: בסדר, אבל לא יכול על המשחק, אבל אני לא יכול על המשחק הזה לגמור אותו, בסוף הוא מאמן טוב.
2: אני חושב שהיום, לאור כל מה שקורה, אני חושב שצריך להביא לפה מנהל מקצועי זר,
3: מנהל מקצועי
2: זר, שיבחר מאמן זר.
0: זר שיבוא לפה.
4: כן, עם מילר פה.
0: אבל וויל, הייתי עם ווילי, זה לא זה, צביקה.
3: מה?
0: הייתי עם ווילי, זה לא זה, הוא בחור טוב, יותר למנהל מקצועי, פחות למאמן ראשי.
3: אני לא בעד, אני רק שאומר, לא קל היום גם להביא, מי מנהל...
4: להביא מאמן מוכח, על רב בן שמעון.
0: לא, אבל הוא עשה שנים טובות, אני לא יכול לפרק. כל מי שמגיע לנבחרת קורס, אז כולם חלשים.
4: אלי גוטמן מוכח, שומו שרף מוכח, אברהם גרנט מוכח.
2: להגיד עליו מוכח?
0: לא מוכח ברמה, לא מוכח ברמה של הברק בחר.
2: מה הוא עשה? הוא עשה לי את האלופות.
0: אבל יש לו קבוצות מאומנות תמיד. רן בן שמעון זה קבוצות מאומנות. מתי הפועל תל אביב סיימה מקום שלישי?
2: רגע, יש לי שאלה. אם הוא כזה מוכח, למה אף אחד מהקבוצות הגדולות לא נוגעת בו?
0: כי הוא לא כנראה שהוא לא רוצים אותו, הוא לא מספיק טוב.
2: אז הוא לא כזה מוכח.
0: לא, אבל רגע, שנייה, אתה לא יכול. מכבי תל אביב לא רוצה מאמן זר, באר שבע מצליחה. הפועל תל אביב מצליחה.
2: רגע, אלונה לא רוצה את רן שמעון.
0: סבבה, זה
2: בחיר. ינקה ישרה לא רוצה את רן מסיבות.
0: יש יחסים גם בבין אישי שלא רוצים. אני יודע שינקה לא רוצה את רן מסיבות, יכול להיות
2: מסיבות. יכול להיות, אם היה לקופקה שהגיע לקפריסין, הכל בסדר.
3: איזה?
2: היה הרי סיפור שינקה לרצה את רן בן שמעון, והוא כבר הגיע לסיכום עם המועדון הקפריסאי שלו, אני לא זוכר איזה מה מימו, והוא כבר הגיע עם איזה מטוס פרטי או משהו כזה, ינקה להגיע, או זימור, לא זוכר מי מימו, הגיעו כבר לקפריסין. וכבר מה שנקרא זה, ואז פתאום הבעלים שם ביקש כאילו יותר כסף, הם טענו שזה...
3: אבל זה לא רן השם.
2: רגע, אז הם טוענים שגם רן היה חלק...
3: אני שמעתי על איזה סיפור משהו על נהלל, אבל אני לא יודע.
2: לא, נהלל זה בלי קשר, שהוא לקח להם את האקדמיה. יאללה, בואו נעבור לחבר הוועדה המקצועית בכדורגל, בהתאחדות הכדורגל, עינב חזן ולד, אהלן, צהריים טובים.
5: צהריים טובים גם לכם.
2: קודם כל אנחנו מצטערים על העיכוב, פשוט חיפשתי את הרזומה של רן ושימון למה הוא מוכח לא
0: מצאתי.
2: לא, אוהבים אותך.
0: הדדי, הדדי.
2: חזן, אבל קודם כל אני רוצה להציג בפני הציבור המאזינים והצופים שלנו, מהי הוועדה המקצועית. 11 אנשים, 11 דמויות.
3: שמות.
2: אני כבר מכיר את השמות, רק אני אגיד ככה, 5 מהם בכלל בכדורגל.
5: כרגע.
2: משה דמיו, כבר לא בכדורגל. שרון ניסנוב, לא בכדורגל. אבו עלם, לא בכדורגל. עינב חזנבן, לא בכדורגל. זאת אומרת, היום, כרגע, עוד פעם, היה נפחזן ודעיה מנכ״ל, עשה עבודה גדולה בזה. ככה, יש לנו שני עסקנים.

0: שזה משה זוארץ, שינו זוארץ, מורן מאירי, יש לנו את איציק עובדיה, אלונה ברקת, כפיר אדרי, ואת שיש לך מטל אידריקס. עכשיו מינו בין היתר את שי אהרון ואת איציק עובדיה, שיהיו סוג של מנהלים מקצועיים של כל הסיפור, מה שנקרא חוד החנית של הוועדה המקצועית. חזל ועדה, אני רוצה קודם כל לחזור ברשותך אחורה. איך בכלל נולד המינוי של רבי שמעון? האם הייתה ועדת, נתחיל לזה, האם הייתה ועדת איתור לבחירת המאמן הנבחרת?
1: לא הייתה ועדת איתור לבחירת המאמן של הנבחרת.
0: כמתחייב. כמתחייב.
1: ברק, מה אתה אומר?
0: כמתחייב, הייתה אמורה להיות. על פי החלטה דאז, אם אני טוען, לימור לבנת עוד, בעקבות כל הסיפור עם גיא לוזון והכל, אמרו בואו נעשה ועדת איתור.
1: תראה, אם המטרה היא לנגח את הוועדה המקצועית, אז אני מזכיר לך שב-5-0 נגד דנמרק לא הייתי, וגם בנערות ליווי לא הייתי.
0: למזלך. גם קנדי לא היה, גם אני לא הייתי.
1: אז בסוף אנחנו נכשלים כמעט 60 שנה, אבל הוועדה המקצועית היא כנראה לא הסיבה העיקרית.
0: לא. רגע, תקשיב רגע. יש לנו כמה וכמה זוויות במהלך התוכנית. אחת הזוויות היא הוועדה המקצועית, כי בסופו של דבר ועדה מקצועית, כשמה חני, היא אמורה להיות זו שממליצה, היא אמורה להיות זו שחותמת, היא אמורה להיות זו שמאתגרת את המערכת, ולכן זה חלק מהעניין. ברור שלא הוועדה המקצועית אשמה בהפסד אתמול של...
2: כמה הוועדה המקצועית יושבת, כמה פעמים נפגשת עם המאמן.
1: אני יכול להגיד לך בעיקרון, אני יכול להגיד בגדול, שבוועדה המקצועית יש 4 חברים שמעל הוועדה, שזה איציק עובדיה, נכון. זה אנשים שפעילים בכדורגל, זה כפיר אדרי וזה שי אהרון, וזה גם אלי דריקס. אלה אנשים שמתכנסים לעתים תכופות יותר.
0: זה המטבחון כאילו, המטבחון, אתה אומר.
1: הם המטבחון, הם יושבים...
0: איציק עובדיה שמצליח בענק במכבי חיפה, הוא זה שבעצם המטבחון של... וגם שי אהרון כמובן מצליח באפולו ירושלים. זה המטבחון.
1: אז עוד פעם, אני רוצה להגיד שבמקרה של כישלון, בסוף רן בן שמעון מונה לארבע שנים, כשהמטרה העיקרית הייתה יורו 28.
0: נכון.
1: אני לא יודע מה יקרה עד הזה, אבל אם רן בן שמעון לא יגיע ליורו 28, והקמפיין שלו, הקדנציה שלו תהיה, לדעתי, אחת הגרות בתולדות הכדורגל, ואני מאוד אוהב אותו, את רן בן שמעון, אני חושב שהוא פריות, אבל אם הוא לא יצליח ליורו, הוא יכול להצליח ואז הכל יישכח לו. אתה יודע, פה בכדורגל הכל קצר.
0: רגע, אבל רגע, אתה מגדיר כרגע את הקדנציה של רן בן שמעון כגרועה ביותר אי פעם בנבחרת ישראל.
1: לא אמרתי כזה.
0: אז תן לי את הציטוט המדויק.
1: כרגע הקדנציה שלו היא לא מהטובות בכדורגל.
0: לא מהטובות?
1: אבל עדיין...
0: מהגורות?
1: עדיין יש... היא לא טובה, כל אחד ישתמש...
0: אתה עולה מה, בוא נשאל אותך שאלה, עוד פעם.
1: רגע, אני רוצה להגיד משהו. אוקיי. אבל בסוף, אם הוא... בסוף סימנו לו את היורו כמטרה העיקרית, וצריך לתת לו את ההזדמנות.
0: אז רגע, למה יותר... אנחנו רובוט... אני אגיד לך משהו, תראה. אני חושב שבכל ארגון מסודר...
1: רגע, אני לא סיימתי.
0: בבקשה.
1: אם לא נגיע להישג הזה, אז כל מי ששייך לוועד המקצועית נכשל. בסוף, כולנו בחיים נמדדים לפי הצלחות, כולנו. כל אחד במקצוע שלו, כל אחד במגזר שלו, כל אחד בסקטור שלו. בסוף, אם הנבחרת הזאת לא תגיע לשום מפעל חשוב כמו יורו או מודיאל, אז צריך לפזר את הוועד המקצועית לאלף הזזל. נקודה.
0: וואלה, אוקיי, אז עכשיו, קודם כל, אני חושב שכבר מזמן היה צריך לעשות את זה. יפסרו
2: אותה ויבחרו מחדש לקדנציה
0: הבאה. יבוא הסקנים אחרים, אבל אגב, אני חושב שכבר היה צריך לקרות מזמן. אבל אני אשאל אותך שאלה אחרת. אנחנו נמצאים בכדורגל, בספורט, אנחנו צריכים להביא הישגים, אנחנו גם צריכים, אתה יודע, כאילו גמישים בנושא. עכשיו, אין בעיה, מיניתם את רן בן שמעון לארבע שנים, מטרה להגיע ליורו 2028. לצורך העניין, ואני לא מסכים, אני משוכנע שגם החברים שלי שיושבים פה, שהיה מה שנקרא לעשות, איך קראו לזה, ללמד את השיטה של רן בן שמעון, השיטה שהוא הצליח באשדוד, ובכל המקומות אחרים, בנבחרת קפריסין וכאלה, ללמד את השיטה. קיבלת את השיטה, שנתיים למדת. באת עכשיו לפרונט, קיבלת בראש משתי נבחרות. ועכשיו, דרך ליגת האומות, אתה מבין בעצם, שרן בן שמעון, נבחרת ישראל גדולה עליו. למה לא, למה לחכות למוקדמות יורו להיכשל גם, ולא לעשות שינוי עד לפניו?
1: בסוף, אתם שוכחים כולם שאנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד קשה, גם למדינה וגם לכדורגל הישראלי, תשמעו, זה מצב מאוד מאוד נעים, הנידוי והחרם.
0: איך זה משפיע?
1: שנבחרת ישראל נוסעת לשבועיים וחצי להיות מחוץ לבית, גם בית, גם חוץ. אתה מערך במגרשים שהם לא מגרשים, בלי קהל ביתי, בלי... בוא תיקח...
0: זו המציאות, חזנבל, זו המציאות. רן בן שמעון...

0: אגב, רן בן שמעון, רן בן שמעון כשמונה למאמן נבחרת ישראל, כשרן בן שמעון יושב מול השחקנים ואומר להם יורו ומקום ראשון בליגת האומות, זה קרה אחרי אוקטובר, 7 באוקטובר 2023.
1: אף אחד לא תאר לעצמו שזה יימשך כל כך הרבה שנים. בסוף...
0: אז אתה אומר ביבי אשם, מה שאתה אומר.
1: אם תעביר את המשחקים הביתיים לבלומפילד, עם 30,000 ישראלים...
0: אבל אין את זה. אתה יודע מה, אני... רגע, בוא נעשה, אני רוצה אבל לעשות סדר. אני רוצה גם לעשות סדר, עינב. האם התכנסה ועדת איתור לבחירתו של רן בן שמעון? בוא נתחיל מזה, בסדר? בוא נעשה את זה לאט לאט. ככל הידוע על חלון.
2: אחרי כל חלון.
0: אז זה בניגוד לתקנון. זאת אומרת, התקנון בהתאחדות לכדורגל קובע שצריכה לקום ועדת איתור בכל פעם שרוצים למנות מאמן, היא מגיעה, המועמדים מגיעים, בזמנו היה אפילו אלי אוחנה וקלינגר וגל לוזון. אגב, רן בן שמעון היה ולא נבחר בזמנו ובצדק. ואחרים הגיעו ולא נבחרו. אבל למה לא הוקמה ועדת איתור?
1: למיטב זיכרוני היו שלושה מעמדים, זה ברק בחר שוויתר על הסכות.
0: נכון.
1: שבעיניי זה כמו לסרב לצו 8, זו דעתי.
0: בסדר, גם ראיתי את הצו 8 אתמול, את המילואימניקים שלנו, מה הם עשו אתמול.
1: אפשר להגיד על רן בן שמעון הכל, פטריוט הוא כן. אז ברק בחר ויתר, נשאר רן בן שמעון ורוני לוי, והוחלט על רן בן שמעון.
0: איך זה הוחלט?
2: רוני לוי בכלל, לדעתי, לא בא לפגישה.
0: נכון, לא בא לפגישה, כי הוא יודע שזה רן בן שמעון. איך זה הוחלט?
2: אבל אחרי כל חלון, רן מופיע בפניכם, או רק בפני הרביעייה המפקחים? מתי רן בן שמעון הופיע בפני הוועדה המקצועית?
1: בסיום
2: המוקדמות של המונדיאל.
1: פעם אחת, הבנתי. כן, בסוף. ובסוף הקמפיין הזה, אני מאמין שהוא גם יגיע, כן.
0: בסוף ליגת, אוקיי, אבל... בוא תגיד לי כן, אתה...
1: אבל מה... אני מעריך שבפני הוועדה, סת הוועדה של האנשי זה, אני מעריך שהוא הופיע הרבה יותר פעמים.
0: תגיד לי...
1: בסדר גמור.
0: תגיד לי רגע, לאור האחלה עבר, לאור מה שקורה היום בנבחרת ישראל, שאתמול זה היה באמת קטם שהוא לא ימחה הרי בסופו של דבר, תמיד ייזכר ההפסד הזה כמו ההפסד לדנמרק בזמנו, אני מדבר מההפסד המקצועי כמובן, לא עניינים אחרים, ההפסד הזה הוא באמת יהיה אחד מהכתמים הגדולים ביותר על...
1: יש לי הפתעה בשבילך, כן. אם רן בן שמעון בסוף יישאר ויעלה ליורו, ישכחו לו הכל.
0: לא, זה לא ישכחו, זה תמיד יהיה פה, אי אפשר לשכוח דברים. אז מה אתה, כאילו מה שאתה אומר, אפשר לעשות מחדל ואחרי זה להתאושש ממנו, אתה יודע, להבדיל אלפי הבדלות ואז שוכחים את הכל?
1: לא, ממש לא. אוקיי. אבל בוא, אם הוא יצליח להגיע להישג כזה, לעלות ליורו,
2: אבל על סמך, כן מה, על סמך מה עכשיו, אחרי שעברנו קדנציה ראשונה וחצי משחקים של גביע האומות, על סמך מה אתה עוד מדבר על להגיע ליורו?
0: נכון.
1: עוד פעם, אני חושב שמראש נתנו לו 4 שנים שזאת המטרה, נכון.
2: אבל יש גם בדרך לתחנות.
0: לא, בדיוק.
1: ישבתי כמוכם אתמול, והתביישתי.
0: אמרת על עצמך איך בחרתי בו? לא בחרת. איך הרמתי את היד בשבילו?
1: לא. לא אמרתי לעצמי זה. אני לא בטוח שמאמן אחר היה מצליח להגיע להישגים אחרים, לנוכח התקופה.
0: מה זה התקופה? לא, תגיד לי, אתה מכיר נבחרת אוקראינה? יש איזו מדינה קטנה כזו, קוראים לו אוקראינה, שמתקיפים אותה, ורוסיה, וקטבאמים, וטילים והכל, והיא משחקת כבר 4 שנים מחוץ לאוקראינה. נראה לי שהיא נבחרת לא רעה. מה אתה אומר?
1: גם היא לא מגיעה להישגים גדולים
0: היא הייתה ביורו האחרון, הייתה אם אני לא טועה.
3: אם רן בן שמעון מפסיד לקוסובו ואירלנד, צריך להמשיך בנבחרת, לדעתך?
2: בשבילו
3: הוא
2: צריך...
1: אם התוצאה הסופית של המשחקים האלה תהיה כמו אתמול, בהתחשב ברמה והתוצאה, אז צריך לחשב מסלול מחדש.
0: שזה מה אומר?
1: לכנס את הוועדה ולהחליט מה עושים הלאה.
0: מה אתה היית אומר? אם היו שואלים אותך מה לעשות, כמו שקנדיל אומר שזה המצב.
2: זכותו לדבר בוועדה.
0: לא, נכון, אז אני אומר, מה תהיה העמדה שלך?
1: עוד פעם, המציאות הרי קובעת לנו את כל מה שאנחנו עושים בסוף. אם יהיה עכשיו 2 הפסדים מבישים, אז כנראה שלא יהיה מנוס מלכנס את הוועדה ולהחליט אחרת.
3: אחרת זה מה? אם יש 2-1-0, אז מה?
1: עוד פעם, אתה שואל אותי שאלות של...
0: אם אנחנו חוזרים ביום שני, יום שני הבא, עוד פעם, אנחנו כמובן מאחלים לנבחרת ישראל לנצח את קוסובו ואת אירלנד, מן הסתם, אבל לצורך העניין, קח אותנו זה למצב, לסיטואציה שאנחנו עם 0 נקודות, יום שני הבא אנחנו עם 0 נקודות. יום ראשון בלילה...
3: אני לא יכול להמשיך.
0: יכול להמשיך עם חייתך או לא? תהיה אמיתי, חזן בל.
3: ציבורי, לא יכול להמשיך.
1: אני מבחינתי כן,
0: ממשיך.
1: אני רק מבחינתי, אני לא קובע, רק מבחינתי...
0: חזן, אבל ככה נראית הפועל, ככה נראית הפועל רמת גן. עם ההחלטות.
3: לא, אבל איך אפשר להגיד את זה שאנחנו רואים מה קורה בפועל? איך אפשר להגיד ככה בכזאת קלות דעת, ממשיך, על סמך מה?
1: כי אפשר לחשוב לאיזה הישגים הגענו ב-60 שנה, בחייכם.
2: נו, אז בסדר, אז אתה אומר דבר והיפוכו.
1: יש לכם פה איזה נבחרת שהייתה בכל המונדיאלי ובכל היורו, בסוף. זה לא, אנחנו לא, אין פה איזה נפילה משמעותית ברמה או ביכולת. יש, היה הפסד מביש, מחפיר אפילו, רמה ירודה מאוד, אבל עוד פעם, אנחנו לא, זה סך הכל משקף את נבחרת ישראל ב-40 השנים האחרונות, נקודה.
3: לא, אבל לא היה לך זה...
1: מה שאני כן אומר, ולא תשמע הרבה אנשים שאומרים, אם בסוף הקדנציה של רן, המצב יישאר כמו שהוא, אז כל הוועדה המקצועית צריכה ללכת הביתה, כולם נכשלו, נקודה.
0: זה, בזה אני מסכים איתך, וזה שרן משימון ילך הביתה אם הוא לא עולה ליורו, זה משהו ששינו כבר אמר את זה לפני שנתיים, זה לא משהו שהוא חדש.
2: לא, לא, לא, לא, זה עוד בקדנציה.
0: נכון, אני אומר לך משהו.
2: מתי מתחיל מוקדמות היורו האמיתי?
0: במרץ, במרץ. אם רן בן שמעון לא מביא את אחד משני המקומות הראשונים, הוא לא יכול להישאר מאמן נבחרת ישראל. בסיום ליגת האומות.
2: הוא לא יכול.
0: אז אחלה, אז לא, אז לא, הכל טוב.
3: יש השפעה, צביקה, יש השפעה לליגת האומות איך שזה נגמר עכשיו, לקראת הקמפיין הבא.
2: יש פה כבר 0-6, אתה כבר עם 0-6. מה, אנחנו ניקח עכשיו 12?
3: אתה כבר רגל וחצי מחוץ לארץ.
2: אנחנו ניקח עכשיו 12 מ-12?
0: תגיד לי.
1: יש השפעה גם על הדירוג, יש שם השפעה גם על הדירוג.
2: אנחנו ניקח עכשיו 12 מ-12?
0: אתה לא יכול להיות 12 מ-12.
2: אתה כבר עם 0-6.
0: ברור. תגיד לי רגע, אבל חזן, אתה יודע שהיה את הסיפור עם יוסי בן-און ואלן חזן. הם עשו קמפיין הרבה יותר, המוקדמות שלהם ביורו, וכולם זלזלו, מה, שוויץ, שוויץ עשתה רבע גמר או חצי גמר יורו, אני לא זוכר מה, וגם רומניה עלו ליורו והיו שם בסדר גמור, עשו שם כמה תוצאות טובות. ואז הם הגיעו והפסידו לאיסלנד. אבל אני זוכר שמורן מאירי, או סיפר את זה שינו זוארץ, לחץ, לחץ עצום לפטר את אלון חזן, או לא להמשיך עם אלון חזן ויוסי בניון לקראת איסלנד. הוא אמר, בואו נביא מישהו אחר. אגב, אתה יודע מה, אולי זה הייתה מחשבה נכונה או לא?
3: אני...
0: אין בעיה, אז למה עכשיו זה לא קורה? כי מה? כי הכל פוליטיקה בחיים?
3: לא יודע, יכול להיות שאין מישהו אחר. אז שאלון חזן היה מאמן, היה רן בן שמעון בבית שרצה, ואולי ברק בחר. עכשיו, אין לו, עכשיו.
0: אני שם את רוני לוי, איך אני איתך? את רוני, שימי את רוני לוי, יותר טוב ממנו.
3: אתה רואה איך הוא נראה בנתניה כאן?
0: גרוע.
3: אז מה?
0: מה אתה אומר?
1: הבחירה של רן בן שמעון מראש, הבחירה של רן בן שמעון, בניגון לבחירה של בן איול ואלון חזן, מראש כוונה ליורו. 28.
0: רגע, יש פה עד הפועל רמת גן שרוף שרוצה להביע את דעתו. רון קופמן, אהלן, צהריים טובים.
2: חיכיתי לך.
0: קופה לאילן וחזן ולדיתנו, הוא אומר גם עם רן בן שמעון 0-50, להמשיך איתו עד היורו.
4: אני רוצה להגיד לכם, קודם כל, צהריים טובים.
0: צהריים טובים.
4: אני אלרגי למושג הזה שנקרא ועדה. לא מעניין אותי אם זה ועדת כספים, ועדת חוץ וביטחון, הקיבינימט הביטחוני מדיני. ברגע שיושבים שם אנשים, יש רק אגו סביב השולחן. מינוי מאמן לאומי הוא פרוגרטיבה של יושב ראש ההתאחדות. אוקיי? תמיד היה, תמיד יהיה. עיניו וכל עמיתיו מביאים רק את הידיים, מה שנקרא ידיים עובדות. הם לא יוצאים נגד יושב ראש ההתאחדות, הוא זה שמינה אותם לכל הוועדות המיותרות שיש בהתאחדות. זה קודם כל להבהיר את הנקודה הזו. אלברט איינשטיין אמר דבר אחד מאוד מאוד ברור, שבאמת הוא טבע אותו באנושות. אתה לא יכול לעשות את אותו דבר ששגית בו בפעם הראשונה, להמשיך עם אותן שגיאות ולקוות לתוצאה שונה. אנחנו פרטיה, אוקיי? ראינו את זה אתמול, ב-24 דקות. אנחנו פרטיה. היה ברור לכל בר בירב שאחרי שאתה חוטף 20 שערים או 21 צנטי, אתה יודע, בקמפיין הקודם, אתה לא יכול לפתוח שני משחקים עם 6 שערים, כאשר אתה נראה כמו הסקופה נרמסת על הדשא. אתה נראה מביך. עכשיו, ברגע שיש פה שחקנים, וכמובן אמרו לי, הדור הבא ושנהיה ליגיונרים, היו לנו כבר ליגיונרים, היו ליגיונרים בנבחרת יותר טובה, של יעל ברקוביץ', של
0: חיים רביבו, אלון חזן,
4: דודו אוואט,
0: רוני רוזנטל, אלי אוחנה.
4: היו לנו נבחרות של אנשים, דודו אוואט היה אחד מהשוערים הבולטים בליגה הספרדית.
0: נכון.
4: אוקיי? אבל צריך להבין דבר אחד, מי שמחכב בקבוצה שלו, לא בהכרח הוא כוכב הנבחרת. יוסי בניון היה שחקן ששיחק בכל הקבוצות הבולטות בפרמייר ליג. נכון. בנבחרת הוא לא היה כוכב.
0: לא, יוסי בניון לא הכוכב?
4: בנבחרת?
0: היה מהכוכבים הכי גדולים של נבחרת ישראל.
4: מה עשתה הנבחרת?
0: לא עשתה כלום, זה משהו אחר, אבל ברמה האישית, הלוואי שאוסקר גלוך ומנור סולומון וכל החבר'ה האלה הביאו מה שיוסי בניון הביא.
4: תקשיב לי טוב, ברמה האישית לא מעניין אותי. ברמה האישית מבחינתי זה ארלינג הולנד שמושך את הנבחרת שלו. ברמה האישית זה רונלדו שמושך את הנבחרת שלו, או מסי את שלו. תפסיקו לבלבל לי את המוח, אוקיי? אני עושה את זה כבר, באמת. אני רואה נבחרת 60 שנה.
0: קופ, אתה הולך סחור סחור. האם רן בן שמעון צריך לאור הכישלון להמשיך להיות מאמן נבחרת ישראל? שאלה פשוטה מאוד.
4: אני מקווה, באמת, זה לא דברים שעושים באמצע טורניר, אוקיי? באמצע חלום. אבל כשחוזרים ארצה, אם התוצאות תהיינה, כפי שהיו עד עכשיו, קרי, נביא נקודה, או יותר אפילו, משני המשחקים הנותרים, מה שבאמת שולל כל אפשרות שאנחנו נהיה במקום הראשון ונגיע לחצי הגמר, שלב שכבר עשינו פה בליגת האומות.
2: אתה עם 0 מ-6, קוף, מה אתה שכחת?
4: אני יודע, צביקה, אמני רק זה אני יודע.
2: הבנתי.
4: אוקיי? הוא צריך להודיע לו, אתה גומר את החלון בעוד, מתי החלון הבא?
0: לא, בנובמבר, חודש הבא.
4: בנובמבר, ואנחנו נפרדים. עכשיו...
2: אבל חתמו איתו לארבע שנים, אתה תשלם שנתיים מזכורת סתם?
4: תקשיב, אני לא יודע מה חתמו איתו.
2: אתה אחראי לכסף.
4: מי שחתם איתו...
2: כסף ציבורי. אתה אחראי לכסף ציבורי.
4: צביקה, אני לא אחראי לכלום. מי שאחראי זה יושב ראש ההתאחדות, הנהלת ההתאחדות, שינו זוארף. אני לא אחראי לכלום, אני קשקשן. תבין כתב לב. אני לא אחראי לכלום, מלבד לומר את דעתי. אני רק אומר לך דבר אחד, אם רן בן שמעון לא נגיע לכלום. עם כל ה...
2: מי המועמד שלך להחליף אותו?
4: זהו, שאין לי בדיוק מועמד. אין לי בדיוק מועמד, אתה שואל אותי עכשיו, שמעת אתכם עכשיו, רוני לוי ואחרים, אני לא פוסל אף אחד.
0: גם אני לא פוסל אף אחד, סתם אליתי את שמו, גם הוא לא איזה להיט גדול בינתיים.
2: לא, צאנצי אמר צוות זר.
0: אני חושב שאתה רבי צוות זר, זה מספיק.
4: רבותיי, צוות זר, היו פה צוותים זרים, יצאנו פרש.
0: תגיד לי, לואיס פרננדס שכולם זלזלו בו.
5: אף אחד לא יגיע לישראל בתקופה כזאת.
4: תקשיב, עינב, רגע.
0: קודם כל, אם רוטנשטיינר זה נראה הרבה יותר טוב מה שנראה עכשיו.
2: יש בכדורסל 5 מאמנים זרים בליגה, עם צוותים. יש צוות יווני מופלא.
4: על מה אתם מדברים בכלל? נו. כסף כל אחד יגיע. אם תיתן מיליון אירו למאמן, הוא יזכה לכאן.
0: אף אחד לא יותר מיליון אירו.
4: אז אתה נשאר עם מה שיש לנו. מה שיש לנו, למה? אני חושב שהיה כאן מאמן, היה כאן מאמן צרפתי שהרוויח 900.
0: לואיס פרננדז הרוויח 960.
2: נו.
0: שקל, שקל אבל.
4: בכל מקרה, אני אומר לכם דבר אחד, זה לא המאמן. זה לא משנה איזה מאמן. זה משנה הצחורה שיש לנו. והצחורה שיש לנו היא בקומה. אני אומר שוב, בקומה.
2: אבל אתה הסברת לי, ישבתי איתך הרבה פעמים, שברגע שיהיה לנו 10 ליגיונרים, הנבחרת תראה יותר טוב.
3: אבל 10 ליגיונרים ב-MLS.
2: מה?
3: זה לא ליגיונרים.
2: כן?
4: אני לא. אני בחיים לא אמרתי ליגיונרים, ואני מסביר שוב, זה שיש לנו ליגיונרים, זה לא, תראה, המציאות חזקה מכל דמיון.
2: נכון.
4: אין? זה מה שאני רואה. עכשיו, יש לנו ליגיונרים ואין לנו נבחרת. עכשיו, זה לא משנה... זה לא משנה אם זה MLS, שהרמה יותר גבוהה מהליגה שלנו,
0: נכון.
4: או הצ'מפיונשיפ, או הפרמייר ליג.
0: אחלה צ'מפיונשיפ, אגב, הלוואי ש... הנה, אתמול צ'מפיונשיפ עשה לך בית ספר צ'מפיונשיפ אתמול.
4: אני יודע.
2: כל הכוכבים של צ'מפיונשיפ.
4: אבל אני חושב שהמעטפת שלו הרבה יותר טובה משלך, לך אין מעטפת. אתה נראה על הדשא כמו פליט.
3: קוף, זאת הנקודה שאנחנו מדברים על מאמן, רן ימשיך, לא ימשיך, בסוף אתה צריך לעלות עם שלישיית הגנה שהיא לא מהירה והיא כבדה.
4: עינב, אתם פסולים לעדות, כי כל הנתונים היו לפניכם בוועדת פרטיה שלכם, עוד לפני תחילת הקמפיין, הכדורגלן הישראלי הוא איתי, לא מסוגל לנטר, אין לו כוח, לשלוש, אתה מבין? כי הוא אוכל קובה חמוסטה, ורואים את זה על המגרש, ובכל ספרינט שיוצא חלוץ מתקיף, הוא עובר 4 שחקני הגנה שלנו, כאילו הם עסוקים מחימת תוצרת בית. ידעתם את זה לפני.
0: רגע, אז בוא נשמע את עיניו. עיניו, מה אתה אומר? ידעתם את הנתונים, ובכל זאת החלטתם להמשיך עם המאמן הלאומי.
1: נכון.
0: מדוע? מה האמנתם שהפעם הוא יעשה טוב? איזה מצגת הפעם הוא הקרין לפניכם, שאמרתם וואלה, זה הבן אדם.
1: העובדה שנתנו לו הסכם 4 שנים שמגדו את הכל ביורו 28 ולא במונדיאל,
6: אז...
0: אבל היורו 2028 זה משלת ל...
3: כל אחד פחד על התחת שלו, כל מאמן שבא 4 שנים, 7 שנים, 8 שנים.
0: אני אקח אתכם לפה, אני אקח אתכם לשם, אני
6: אקח... אז ניסינו משהו אחר.
4: עיניו.

0: עיניו בו, אתה יודע מה שנקרא קאט דה בולשיט. היריבות באירופה הן אותן יריבות, במונדיאל, ביורו, בליגת האומות.
1: נכון.
0: למה אתם מרמים אותנו כל
2: הכל? אתה שוכח ש-56 שנים לא הגענו לשום
0: ואתה לא תגיע. עיניו, אני יודע מה זה להיות מאחר, כן? גם אני מתפרנס לזה. לא תגיע עוד 56. שמעת?
1: תגיד לי רגע,
0: עוד 56, אתה תהיה בובת התעללות של כל נבחרת באירופה, אתה מבין? אתה מבין את זה, אתה מפחיד את זה?
1: תגיד לי רגע, עיניו, בתור מי שבחר בין היתר, אני לא יודע אם בחרת, כי כמו שאמרת, לא הייתה באמת ועדת איתור הביאו כדי שתצביעו והצבעתם. אבל השאלה...
0: איזה איתור? מה הם איתרו?
1: הם לא איתרו כלום, איזה איתרו? תגיד לי. תגיד לי, שינו את השאלה, רון אמר לו, בוא מהר מכפריסו, לקח מטוס הגיע, מה אתה מדבר? איזה איתרו?
2: לפחות לגבי עצמי, אני לא עסקן פוליטי של זה, אני לא תלוי באף אחד, לא בפרנסה שלי.
0: אבל אתה עסקן, אתה חבר ועדה.
2: אני חבר ועדה, נכון.
0: אתה מאחר, אתה מאחר עיניו.
2: לא, אני לא מאחר, אני לא תלוי באף אחד.
0: אתה נבחרת על שמה, אתה נבחרת על שמה.
2: אני גם לא יסמן.
0: אתה יסמן. אתה הצבעת נגד בן שמעון? הצבעת נגד בן שמעון? שאלת שאלות על בן שמעון למה 4 שנים?
2: לא, אני חשבתי שזה בסדר גמור.
0: אתה חשבת בטעות, קיבלת את דין התנועה.
2: לא היית בתחילת השיחה, אמרתי שאם אנחנו לא
0: נעלה... הייתי בתחילת השיחה, שמעתי אותה. הם התייחסו לך בעדינות.
2: לא שמעת את תחילת השיחה, אמרתי
0: שאם
2: לא נעלה ליורו, אני... לא,
1: מה זה אם לא נעלה ליורו? אז מה, כאילו, בשביל זה אני צריך אתכם? אני צריך את כל החבורה הזאת כדי שתגיד אם לא עולים ליורו?
2: אז נפזר את הוועדה המקצועית, ואני אלך
0: לי לדעתי, הייתי אף בשביל... אתה יודע מה זה ועדה מקצועית? אתה יודע מה זה ועדה מקצועית?
2: 4 שנים בוועדה מקצועית.
0: עיניו, עיניו, די, מקפיד. אני לא יכול לשמוע את זה. ועדה מקצועית יושבים בה 4 מאמנים לאומיים לשעבר, מי שבחיים, אתה יודע, שיבדלו לחיים ארוכים.
3: אין שם.
1: אין אף אחד, יש רק אחד, אלי דריקס, שהוא לא מאמן.
3: שהוא לא מאמן.
1: והוא לא קשור לכדורגל. והוא לא רוצה לעלות.
3: טוב, שום מאמן לאומי לשעבר לא יושב בוועדה. צ'אנצי קריפו
1: תשאלות. כולם מסקנים, 5 מהם לא בכדורגל בכלל.
0: רב, בוועדה מקצועית יושבים אנשי מקצוע. גם לי יש תעודת מאמן. אני לא יכול לשבת, לא בוועדה מקצועית, בוועדת ניקיון ותרבות ההליכות. מה אתם
1: בלבדים
0: לי את המוח?
1: עיניו, אני רוצה, אבל רגע, בוא נשאר רגע את עיניו. בתור חבר ועדה מקצועית, בכל זאת, ועדה מקצועית. האם אתה חושב שרן בן שמעון, במהלך השנתיים שלו כמאמן נבחרת ישראל, קידם אלו שחקנים שהיו תחתיו? אוסקר גלוך, מנור סולומון, חלילי, ראו הרביבו, האם מישהו התקדם דרכו?
2: כמו שזה נראה כרגע, ממש לא, ואמרתי, נכון לרגע זה...
1: אבל בוא נשאיר אותו, אתה אומר. הוא לא קידם אותם, הוא לקח אותם אחורה, אבל בוא נשאיר אותו. למה? כי אמרנו 4 שנים.
2: נכון לרגע זה, הקדנציה שלו היא כישלון, נכון לרגע זה. אני בדעה שהוא כן צריך להמשיך, זו דעתי.
1: למה מישהו נכשל? למה מישהו שנכשל? אתה מגדיר אותו ככישלון. אגב, אני חושב שהוא האמא של הכישלון, אבל אתה אומר כישלון, אתה מאוד עדין ונחמד. ואתה אומר, הוא גם לא קידם אף שחקן. אז למה לאור שני הדברים המאוד ברורים שאתה אומר, אתה עדיין אומר, הוא צריך להישאר. על מה? למה? כי מה?
2: איפה
1: אבל אתה רואה שלא קורה כלום. איפה האחריות הציבורית שלכם? איפה האחריות הציבורית שלכם?
2: אם אנחנו לא נצליח, אנחנו נקום ונלך. אני לפחות. אני לא צריך
0: את ההתאגדות. צ'אנצי, אנחנו דיברנו עם עיניו חזנבל כאשר מינו את רן בן שמעון באותו פאנל. הוא אמר לנו אז את אותם דברים, אבל הוא לא בלופ. המינוי של רן בן שמעון היה על דעתו של שינו זוארץ, וכנראה בתמיכתו של...
1: מורנרי, הם אמרו את זה, כן, בסדר.
0: אתה מבין, כל השאר לא בלו, כל השאר הגיעו לקייטרינג. הבנת אותי? אין
1: להם
0: מה לעשות שם.
2: אם הייתה לי התנגדות, הייתי מרים יד להתנגד. אני עוד פעם, אני לא תלוי באף אחד בוועדה, לא בשינו ולא
0: במורנרי. אתה לא תלוי, תלו אותך.
2: לא תלוי באף אחד, ומצדי שאני לא אהיה בוועדה, זה לא עושה לי איזה משהו. אני חשבתי שאני כן יכול להשפיע.
1: אז מה אתה אומר על שינו זוארץ עד עכשיו על תפקידו?
2: על שינו זוארץ, תראה, ברמה אישית אני מאוד מאוד אוהב אותו.
1: גם אנחנו אוהבים אותו, אחלה, אבל ענייני.
0: לאן הגענו עם העבר?
2: הוא נקלע לתקופה הכי קשה בכדורגל הישראלי, מאוד מאוד קשה.
1: תגידי, לא הבנתי, למה יוסי בניון ואלון חזן לא בתקופה הזו? מה, לא הבנתי, זה 7 באוקטובר 2026? בוא, ב-23 היה הדבר הזה, לצערי כל המדינה נפגעה מזה, אנחנו כולנו קורבנות של האירוע, יש קורבנות הרבה יותר...

0: משמעותי מאיתנו.
1: בדצמבר 22.
2: אחלה. על מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר, עינב? אני רוצה, כבר שם תזכיר לך.
1: התנאים של שינו הם תנאים קשים מאוד.
2: לא, לא, לא, עזוב, זה חרת, די, נו. אוקראינה עכשיו יותר מארבע שנים וחצי במלחמה. בפברואר יהיה 5, אל תדאג, המלחמה שם לא תיפצק. אוקיי? הם משחקים רק בחוץ. כל הקבוצות...
0: והגיעו למשחק הכרעה לפני עלייה למונדיאל.
2: אוקיי? ואני אומר לך עוד פעם, אתה לא שם. אתה משחק גגה, העולם משחק כדורגל. כל הסיפורים על הגנה וכאלה וכל השטויות האלה, כל המאמנים, כל השטויות, תקשיב, אתה לא יכול לבוא עם רץ שלמה למשחק בין ארצי. אתה מבין אותי? אתה מבין על מה אני מדבר איתך?
1: אני מבין על מה אתה מדבר איתי,
2: בהחלט. לא, אז כן. אני אומר, הוא בלה ממוצע בליגה, הוא בלה ממוצע בליגה, ואתה לא יכול להגיע איתו בלי לפגוע בו, אבל זה משהו שווה.
0: אינם, אני אגיד לך את האמת, אני מצפה מכם לבקש לעשות, לכנס... את הוועדה המקצועית מיד עם שובו של רמת שמעון מאחרת ישראל, לקבל ממנו, בוא, אתם לא צריכים לפגש פעם בחצי שנה, פעם בשנתיים, לבקש ממנו הסברים על מה שקרה, על ההתנהלות, על חוסר ההכנה, על חוסר ניהול הסגל.
1: מבטיח שזה דבר ראשון שאני אעשה.
0: אחלה, אחלה.
2: אנחנו פה. הם יקבלו עדכון, ג'ו, הם יקבלו עדכון. הם יקבלו עדכון, תגיד, הוא יביא לכם את המצבות.
0: אני רק אסיים, רגע, אני רק אסיים ואגיד לכם, באמת עדכון מאוד חשוב. אחרי שגיא אוכמן ביטל את הופעת הסטנדאפ שלו, גם נדב חנצ'יס, שהיה אמור עכשיו להופיע ולשיר בפני הנבחרת, הודיע על הביטול, אז אנחנו עכשיו בקטסטרופה לאומית. תגיד לי, מה זה
3: קייטנה? באיזה ביטחון קבעו את כל הדברים האלה לאחרי?
0: תגיד לי, אתה יודע שבזמנו היו נוסעים לאוסטרליה וכל המקומות האלה עם ש"ג ל-40 יום, מה הביאו אותם סטנדאפיסטים וזמרים? תגיד אותם, חיים בסדר, מה זה קייטנה? נדב חנצ'יס לא ישיר.
1: בואו נסכם שאנחנו מדברים אחרי הקמפיין ואחרי הישיבה.
2: לא, חזלבט, אתה לא יודע, אתה צעיר. כשהנבחרת נסעה למקסיקו 70, היה מחנה אימונים בקולורדו.
0: נכון.
2: של חודשיים.
0: נכון.
2: חודשיים, הבנת?
4: בתנאי גובה.
2: ומשם,
0: ללא סטנדאפיסטים ולא זמרים. תגיד לי, מה הם תכננו שם?
4: להתאמן בתנאי גובה.
0: אני בהלם, בהתאחדות לכדורגל, תכננה לעשות שם קייטנה. טוב שלא נתנו להם שוקו ולחמניה בבוקר.
4: היו יומיים עם המשפחות. הביאו את המשפחות לשם.
0: טוב, אחלה, חברים, חזנבל וקופן.
2: אני רק רוצה להגיד לכם דבר אחד.
0: כן.
2: אני רוצה רק לסיים משפט אחד.
0: כן, בבקשה.
2: אין ולא תהיה נבחרת שקיימת כרגע עם הלקויות שיש לשחקן הישראלי כרגע, עם אתלטיקה ברמה אפס. אני לא מדבר על יחידי סגולה. אתלטיקה ברמה אפס. עם משחק הגנה שלומדים מגיל 8, שתצליח. גם אם תביא לכאן את מוריניו, את פאפ, ואני יודע מה, כל מעמד שעולה לכם כרגע בראש. לא תצליח. אנחנו מוגבלים. בואו נשקיע במקצועות של היחפנים. שם אנחנו מביאים מדליות.
0: או שבשחק כדורגל בחבי. אגב, חזן, סתם ככה עוד עדכון קטן לטובת ועדה מקצועית. יש עכשיו משחק שנבחרת הנערים. שחקן הבוגרים היחידי, ירין אבוחצירא, לא בהרכב. אבל סבבה, אז כבר אני סומך עליך שתמצא את כל הדברים.
4: למה?
1: לדעתי הוא פצוע.
0: יכול להיות, יכול להיות.
1: הוא פצוע.
0: על הכיפק, חברים, חזנבל וקופן, תודה רבה. אנחנו עוברים לשמוע את ראש המערך ההסברה של ההתאחדות לכדורגל שלומי ברזל, שהתארח כאן לפני כן אצל רן מלובני בחדר חדשות, וממשיכים עליו.
5: אני חושב שזה פחות או יותר במה שאני אמרתי לך, אני אומר את זה בכנות הכי גדולה. אף אחד מאיתנו לא ראה את זה בה. אוקיי, ויכול להיות שפה הבעיה אגב. יכול להיות שזאת הבעיה הכי גדולה.
6: אבל אמרת שהיו, מאיתנו... אמרת שהיו רמזים.
5: לא, אמרתי שצריך לבדוק אם אתה חוזר אחורה טיפה, אם יכולת לזהות רמזים לתהליך שקורה בנבחרת, שמביא בסופו של דבר לאיזה משחק נפל כזה, או שלא יהיו שום רמזים כאלה, ולכן ההפתעה היא עוד יותר גדולה, ואתה יודע שתצליח לתקן מהר. אני חושב, באמת, אני נורא מאמין בבדק בית אמיתי, רציני, משמעותי, בלי לפחד, כל נדבח, כמו שאתה אמרת, שקשור לנבחרת ישראל, צריך לשאול את עצמו מה קרה לפני, מה קרה תוך כדי, ואיך יוצאים או אם אפשר לתת מהדבר הזה.
6: יכול להיות שאנחנו, אתה מדבר על בדק בית, יכול להיות שאת בדק הבית היינו צריכים לעשות בסיום הקמפיין הקודם, ולבוא ולקבל החלטה מושכלת, האם הצוות המקצועי במבנה הנוכחי יכול לקחת את הנבחרת הזו לאן שאנחנו רוצים, טורניר גדול, והיד הוא כמובן לא ליגת האומות, אלא בסופו של דבר מוקדמות היורו, הרי לי קצת קשה להבין, במהלך קמפיין אי אפשר לעשות בדק בית, אנחנו בתוך מהלך הקמפיין, והקמפיין הזה עומד להסתיים, הוא קצר מאוד, ממוקד מאוד.

0: לא, קודם כל אפשר לעשות תוך כדי תמיד, תמיד, אתה מפיק לקחים ממשחק למשחק, ולכן אמרתי, השאלה בעיניי אחת המהותיות פה, האם זה באמת משחק נקודתי, או שזה משהו הרבה יותר גדול? נעשה אגב בדק בית אחרי שני הקמפיינים, זה הקמפיין השלישי של רן בן ג'ימון והצוות המקצועי, והמסקנה הייתה כן, אנחנו מתקדמים, זה נראה יותר טוב, אנחנו רואים נקודות שבהן השתפרנו, וברור לנו שיש נקודות שאנחנו צריכים לשפר אותן. אני סתם אקח דוגמה, היה ברור לנו שעם קצב ספיגה, כמו בשני הקמפיינים הקודמים, אי אפשר להטיל לשום טורניר. נכון לעכשיו, אני חושב שקצב הספיגה אפילו נהפך להיות גרוע יותר.
1: נכון, שישה שערים בשני משחקים.
0: אז אני אומר, הבעיה היא לא בדק בית, עושים את הבדק בית הזה תמיד, אוקיי, ובאמת מקבלים, אני חושב, את התשובות האמיצות ביותר והנכונות ביותר לאותו רגע, ואז אתה מקבל סתירה, כמו שאנחנו קיבלנו אתמול, ואתה חייב להתכנס עוד פעם, ולשאול את עצמך, בצורה הכי עניינית, אני אומר, בצורה הכי תנה ואמיצה שיכולה להיות, איך ממשיכים מפה, כאילו, מה נכון לתקן? מה נכון לתקן? זה שאלה הכי לגיטימית בעולם. בוא, אתה מכיר אותי מספיק שנים כדי לדעת שגם אני כנראה, אם הייתי עדיין בתפקידי כעיתונאי, הייתי לוקח את המקלדת ומפרק. זה בסדר. אני לא בא בתלונות לאף אחד, אגב, בעניין הזה.
1: מה מידת הגיבוי שמקבל רן בן שמעון? הרי ברור לך ולי שהפסד מול קוסובו ביום חמישי, אנחנו פה בפני אירוע אחר לגמרי.
0: בשלב הזה הוא לא מקבל גיבוי, כי לא צריך לקבל גיבוי. זה התשובה, אין פה.
1: אבל מה, מקומו יציב?
0: כן, זה לא על הפרק.
2: זה רק דבר כזה.
3: הוא עובר את השני שחקנים כאילו...
2: טוב, אנחנו מתחילים לקבל...
3: תגובות,
2: מסרים מתוך חדר הלבשה, אחרי שביטלו את חנצ'יס וביטלו את הסטנדאפיסטים, והם עשו אגדו,
3: הם רוצים שצ'אנצ'י יופיע בפניהם.
2: כן, אני מוכן להגיע להופיע, אם אני מופיע, הם נצחים את קוסובו 100%. ואגב, אם אני מופיע, אז רן בן שמעון לא מאמן כבר מזמן. וכותבים לנו ככה, שחקנים מתוך...
4: היית נותן לו עוד משחק, אתה. אני מכיר אותך, אתה סבלני, היית נותן לו עוד משחק שתיים.
2: לא, אני בחור טוב, אבל לא הייתי נותן לו. שחקנים שאנחנו מדברים איתם כרגע, מתוך מחנה נבחרת ישראל, אומרים לנו כך, מי בסגל הזה בקישור משחק שש בקבוצה שלו, אף אחד, טוריאל ודוידה, אחד מהם היה צריך להיות מזומן, אף אחד מאיתנו, כן, בכנפיים, אין לנו כנפיים. כך עוד פעם, מתוך שחקנים שאומרים לנו, שום שחקן לא בתפקיד שלו, זה יכול להיות נחמד, אבל זה לא יעזור. ירין לוי הוא השש היחיד כביכול בסגל, בקבוצה שלו לא משחק ולא יודע אם זה התפקיד הכי טוב שלו. קניקובסקי, אנחנו מחורים אליו, הוא כוכב של המשחק, אבל הייתה חתונה של אח שלו ביום רביעי, הוא הגיע לנבחרת לפני כניסת שבת, עשה אימון וחצי וישר פותח. לא יכול להיות שדור פרץ יוצא. באוסטריה בסוף, דסה וירין לוי סיימו את המשחק שני קשרים. כל זה, כותבים לנו שחקנים מתוך חדר הלבשה כרגע, ברמה הזו, מתוך נבחרת ישראל. אז אתם מבינים שגם מה שנקרא, פקיעים בתוך חדר הלבשה, ביקורות כלפי רן בן שמעון, ציטוטים, אתה יודע, של שחקנים. ובואו נצרף אלינו את מי שהיה מאמן נבחרת ישראל גם הוא, מאמן זמני, ועזב אגב מתוך עיקרון מאוד מאוד ברור, מרקו בלבו, אהלן, צהריים טובים.
5: אהלן, צהריים, דופין נדב.
3: אהלן.
2: צביקה שרת איתי, מאור קנדיל איתי.
5: אהלן, צביקה.
3: אהלן.
2: מאור קנדיל, כוכב המשחק. בוא, מרקו, בוא תגיד לי קודם כל, ברמה המקצועית, כי אתה, בוא, אתה מקצוען, אתה מקצועי, אתה איש כדורגל מאמן. מה שאנחנו רואים בשני המשחקים האחרונים, איך הגענו לקטסטרופה כזו?
5: אני חושב שקודם כל יש הבדל בין המשחקים, נכון, שספגנו שלושה שערים בכל משחק, אבל...
2: כרגיל.
5: במחצית הראשונה היינו בסדר, הייתי אומר, טובים לפעמים, פרקים. אחרי זה עם 10 שחקנים, ספגנו שערים לקראת סוף המשחק, ונגד... במשחק עם אירלנד זה היה אופרה אחרת לגמרי, משחק רע מאוד, היה קשה מאוד, ולא רק שלא היינו מוכנים למשחק האגרסיבי שלהם, לא היינו מוכנים גם למשחק הישיר שלהם, המהיר מאוד. הצדנו כמעט כל מאבק, ואני לא זוכר משחק כזה בנבחרת.
3: זה היה נראה ספרינטרים נגד אצנים של מרתון.
5: ממש ככה. ממש ככה, ובאמת, כשאתה סופק שלושה שערים ב-12 דקות, אז אתה צריך לבדוק גם את ההכנה המנטלית וגם את ההכנה המקצועית.
2: קנדיל, אני רוצה שאתה ידבר עם בלבול ברמה המקצועית. מה היה חסר לך אתמול ברמת הנבחרת? למה לא עלינו טוב? עזוב את העניין המנטלי והכל. וגם ברמה המקצועית, קח אותי לשאלה המקצועית עם בלבול, שניכם אנשי מקצוע, כמובן גם צביקה.
4: מרקו, מה שלומך? אני, שאני מסתכל על נבחרת, אני אומר, אין הגנה, איך מוצאים פתרון לדבר הזה? שכל כדור עומק, כל כדור בטרנזישן, ישראל מזיזה כדור, מאבדת כדור, ישר הכל פתוח, לא מצליחים להתמודד במהירויות, מה? כאילו, איך מוצאים פתרון לדבר הזה?
5: קודם כל, אני יכול להגיד לך, ואני יכול לדבר על הקדמיה,

0: במקרה שלי בנבחרת ישראל, הייתי גם באולימפית ואחרי זה בבוגרת. אנחנו ברוב המשחקים שיחקנו בשיטה של 5-3-2, שהחמישייה היו כולם שחקני הגנה מובהקים, גם המגינים, גם הבלמים. חיפשנו את השחקנים הכי פיזיים, הכי גבוהים, הכי חזקים, ושניהם חיפשנו שני קשרים שגם יודעים להיות אגרסיביים וגם יודעים לעזור להם ולסגור על הבלמים שצריך. אני חושב שזה נתן תוצאות טובות, בטח מבחינה הגנתית, אז אני חושב שזה הבסיס של הכדורגל, קודם כל לבחור את השחקנים שבאמת יאפשרו לך.
1: אבל אין עכשיו בלמים שעומדים לרשות המאמן בפרופיל שאתה מדבר, אין. אין בלמים, מה? אין בלמים.
0: זה התפקיד של הצוות.
2: מרקו, אתה חושב שנבחרת ישראל צריכה לשחק 5-3-2?
1: יש.
3: אין.
0: אני חושב שאנחנו כמאמנים לא צריכים לחפש תירוצים, זה התפקיד שלנו לחפש, זה התפקיד שלנו למצוא את השחקנים.
1: נו, אז הביאו את סטויאנוב שאף אחד לא חשב.
0: כי בסופו של דבר, אם אין לך משחק הגנה, הסיכוי שלך להוציא תוצאה טובה,
1: זה ברור.
3: מיר קליגר שיחק בלם נגד בפארק דה פרנס.
0: לכן, בסוף זה התפקיד של המאמנים, אבל גם בחלק הקדמי לא יצרנו יותר מדי, וזה כמו שרן אמר והודה, שזה היה משחק מביש, שהוא לוקח אחריות על המשחק הזה, ואני בטוח שהוא יעשה את הבדק בית, כי הוא מאמן מצוין.
3: אבל מרקו, אני רוצה בכל זאת לגעת בך בכמה שחקנים. אני רוצה לשאול, להבין ממך מה אתה היית עושה. למשל, אחד כמו ענן חלילי. אגב, נראה חסר חשק לחלוטין, אבל אני לא יודע מאיפה זה נבע. אולי...
1: חסר מחוברות לנבחרת.
3: כן, בדיוק, איזשהו, לא יודע, משהו שם לא, לא, לא, לא, לא טוב. אבל אני רוצה אבל לשאול אותך ברמה העקרונית, שאתה מסתכל היום על החלילי. האם נבחרת ישראל צריכה לסגל לעצמה מערך שהוא נמצא כמו שצריך? זאת אומרת, כלומר, לפרק שלושה בלמים לצורך העניין, ולהרים את היתרון המשמעותי של ענן חלילי, גם בקריסטל פלאס, גם בסן שילואז', ראינו את זה על הקו, או שאתה אומר, וואלה, יכול להיות שכרגע, ברמה המנטלית, אין לו מקום בנבחרת ישראל. כמה שזה יישמע מטורף.
0: אני חושב באמת, וגם בגלל האמוציות שהביא במשחק הזה, לא היה שחקן שלא רצה אתמול. לא היה אחד שלא בא לתת את הלב אתמול, וזה גם מה שכל כך מרזב, ובגלל זה דיברתי גם על העניין המנטלי, כי ראית לפעמים מרוב שאתה רוצה, וצביקה יודע את זה, וגם האור יודע את זה.
1: יש לחץ.
0: יוצא בדיוק היפר ויש לחץ, ואתה פתאום לא אגרסיבי ולא מגיב, והדברים לא מסתדרים לך. עכשיו לגבי שיטה ומערכים, אני בטוח שכמו שצביקה גם אמר מקודם לרן, יש את כל המידע והאינפורמציה, מי בכושר, מי פצוע, מי לא, אנחנו הרבה דברים לא יודעים, והוא משחק בהתאם המערך שיש לו. אבל אני חושב, כן, בסיטואציות של משחקים כאלה, צריך לשים דגש על אגרסיביות, על הגנה, וזה הדבר הכי חשוב היה במשחק הזה.
2: מרקו, היינו רחוקים אחד מהשני, לא ראיתי שום תבנית, שום בילדאפ, לא איזה מלכודת לחץ. אני, אם אתה שואל אותי, רן בן שמעון, מתי הייתי רואה שהוא הבין את האירוע, אם הוא עשה חילוף כבר בחצי הראשון? הרי במחצית השנייה הוא עשה חילוף, וראינו את זה עובד, וראינו את הנבחרת נראית יותר טוב.
0: תשמע, אני יכול להגיד לך שאני ביקרו אותי עשרות פעמים, פרשנים, ולפעמים גם מאמנים שהיו שם בצד הזה של המאמנים, ואני מעולם, נדב יודע, מעולם לא הגבתי לא לביקורת, והקשבתי, וחלק קיבלתי וחלק לא קיבלתי, חלק הסכמתי וחלק לא. אני יכול להגיד לך שלפעמים אנחנו רואים מפה דברים שלא רואים משם, התפקיד של המאמן. אני בטח שלא אבקר ולא אחפש השמי, ובטח לא את המאמן.
2: מדברים מקצועי, זה לא קשור לבקר, נראית טוב, הוא היה צריך להגיב.
0: כקולגה לקולגה,
2: לא נראית טוב, הוא היה צריך להגיב.
0: כקולגה לקולגה אני לא אבקר לא את החילופים ולא ייתן ציונים, אבל אני יכול להגיד לך שכמו שהשחקנים דיברו ורן דיבר אחרי המשחק, הכל באמת היה רע, שכל מה שתגיד הוא נכון על המשחק הזה, כי זה היה באמת נראה רע, זה היה משחק רע.
3: תגיד לי, אבל כשאתה מסתכל, בלבולה, לשחקנים, שחקתם שחקנים גדולים, אתה גם שיחקתם שחקנים גדולים, אני שחקן התקפה גדולים, וכשאתה מסתכל עכשיו למשל על אוסקר גלוך כזה, שלא עושה כלום בנבחרת ישראל, אתה רואה את מנור סולומון, הכל נחמד, אבל בוא, אם הדריבל לא עובד, אז אין כלום. מה?
1: לא היה כלום. אתמול לא היה כלום.
3: כן, אתמול, אני אדבר על אתמול. מה עושים איתם? מה עושים לשחקנים האלה? זה שחקנים שאתה רואה אותם בקבוצות שלהם על פניו סבבה, אבל בתכלס, כלום.
0: תשמע, גם השחקנים הכי טובים, שהתלכיד הוא לא יציב.
3: זה נכון.
0: והוא לא משחק ביחד, ואין בו כל כך הרבה נקודות חולשה, קשה לבוא לידי ביטוי, ואתמול היו הרבה נקודות חולשה בנבחרת, ועל זה צריך לתת הדעת. אני חושב שכולם יודעים את זה, כולם אומרים את זה, הצוות אומר את זה, וזה התפקיד, זה התפקיד של הצוות והמאמן, לבדוק איך הם מייצרים תלכיד שיעזור לו.

0: השחקנים האלה שאתה מדבר עליהם, הם שחקנים סופר איכותיים, ששילמו עליהם הרבה כסף, ולא סתם שילמו עליהם הרבה כסף. אתמול באמת זה היה יום שהוא יום ממש חשוך, יום מאכזב מאוד, וצריך לקום מפה, זה הדבר הכי חשוב, וזה התפקיד של הצוות, להרים, לחפש את התפקיד הטוב, ולהביא תוצאות.
1: אברהם, אני אומר, מרקו, כשאתה רואה את, את המשחק הזה, אתה לא אומר לעצמך איזה בסה, למה אני לא נבחר, מאמן נבחרת ישראל, שאחד כמו רבי שמעון מאמן נבחרת ישראל, ולא אני?
0: אני...
2: הרי אתה אמר לך, הוא לא רוצה לדבר על קולגות.
0: אתה מכיר אותי, אני הייתי גם מאחל בהצלחה לכולם, ובאמת שיהיה טוב לכולם, ובטח שאני אוהד של נבחרת ישראל.
1: כולנו.
0: הדבר הראשון שיתנצח ותצליח.
2: מרקו, נראה אותך חוזר לליגת העל בקרוב?
0: אני אשמח, כן. אני מוכן, אני רעב, אני מתשוקה לזה, כן. אני אשמח מאוד לחזור.
1: אם היו פונים אליך בחודש הבא, לאור הכישלון של רמי שמעון, אומרים לך, בוא תאמן נבחרת ישראל. אתה מוכן לזה, בשל לזה, רוצה את זה?
0: אני לא מתעסק בשאלות שבאמת הן לא היפותטיות ולא יודע מה יקרה ולא יודע מאיפה יציעו לי, ועברתי כל כך הרבה בכדורגל שאני יודע כמה הדברים הם דינמיים והם משתנים מיום ליום.
1: קנדי, שחקת אצל בלבול?
2: התאמנתי אצל בלבול בנבחרת.
1: התאמנת בלבול?
2: רק, לא השחקתי אצל בקבוצה.
0: ברור, ברור.
1: עשה בשכל.
2: מקצוען מרקו.
1: כן,
0: תודה רבה לכם.
2: מקצוען ואיש מדהים.
1: מרקו, אמסור לכם מהידע, שיהיה למשפחה. תודה רבה לך.
0: תודה לך.
2: ביי, מרקו.
0: ביי, ביי.
1: תגיד לי, בוא נצרף אלינו את לחמן. לחמן, מה העניינים?
3: מה קורה, חברים?
4: אהלן.
1: מה שנקרא?
4: יום שחור.
1: איך השיר של יוטו? בלאדי סנדיי בלאדי?
3: כן, כן. אחרי השיחות שלנו אתמול צאנצי, זה אפשר לקרוא לזה, באשר יגורנו בא לנו. אני
1: רוצה להגיד לך, כן.
3: כן, אתה יודע, אנחנו גדלנו, צביקה, על המשחק הגדול נגד הדוב הרוסי.
4: כן.
3: בווירטון. שהם הגיעו הרוסים, לא רצו לבוא לתל אביב, ושיחקו, אתה יודע, התנהלו מאחורי מסך הברזל, נפגש, ישראל הקטנה, הצנועה של שנת 77, פחות מ-30 שנה אחרי הקמת המדינה, אנחנו באים מול טקצ'נקו, אני לא יכול לשכוח את זה. הייתי בן 12, מול טקצ'נקו. ואז טל ברודי, מה אומר טל ברודי? אנחנו במפה, נכון?
4: אנחנו במפה,
1: ונשאר במפה.
3: אז אתמול נמחקנו מהמפה. טל ברודי העלה אותנו על המפה ב-77, ואתמול אלה שהיו שותפים לביזיון הגדול, נמחקו אותנו מהמפה. אתה יודע, זה ליגת האומות, אומרים אומה. אתמול זה היה הדבר אולי הכי מביא שאני זוכר אי פעם בכדורגל, אני לא ותיק כמו צביקה, קצת יותר ממני הוא ותיק. אבל...
4: מה אני יכול לדעת?
3: כן.
4: נולדתי לפניך.
3: אתה זוכר יותר ממני, אנחנו בכדורגל הישראלי, מה לעשות? אנחנו...
4: אני זוכר, הלכתי ברגל לאצטדיון רמת גן, לראות את המשחק ישראל-רוסיה, שסטלמך נגח שער...
3: כבש לב לב יאשין. כן, זה רק קראתי בחובות.
4: ואיזה שנה זה היה?
1: 56?
4: לא, 58 אני חושב.
1: 58?
4: לא יודע.
1: ויינברג יגיד לנו, איפה ויינברג?
4: לא חשוב. אתה מבין, הייתי הולך ברגל לציון רמת גן. אז בציון רמת גן בעמידה היו נכנסים 50,000 איש. אין היום אצטדיון שיכול להכניס 50,000 איש.
3: בכל מקרה, אתמול...
1: אני משה קשטן של התקשורת.
4: הבנתי.
3: בוא נלך 70 שנה קדימה ל-26.
1: יאללה.
3: ואתמול היה באמת אחד הימים המכוננים בתולדות הכדורגל הישראלי. אתה יודע, יש ימים שהם ימים משמעותיים בחייה של אומה. מבחינתנו בחייו של עולם כדורגל. כאשר באה נבחרת יריבה, שמגיעה ממדינה סך הכל 5 מיליון תושבים, אין שום סיבה, אנחנו באוכלוסייה שלנו כפולים מהם, אין שום סיבה שהם ייצרו ספורטאים יותר גדולים מאיתנו, ובטח ובטח אין שום סיבה שהם יהיו יותר מחויבים מאיתנו. זה בטח אין סיבה. לגדל ספורטאים האלה, להיות יותר מחויבים ביום פקודה, זה אין שום סיבה.
4: אבל לחמן, איך כולם לא היו מוכנים בכלל לקטסטרופה כזאת?
3: אני אגיד לך בדיוק.
4: לא להפסיד.
3: אני אגיד לך בדיוק איך.
4: הם יותר טובים מאיתנו בארבע דרגות.
3: אתה יודע, אני הייתי מאמן ומאור היה שחקן, אני רוצה להתחיל לבוא בטענות לשחקנים, כי שמעתי את כל המרואיינים שלכם, כולם רכים. כמו שהיינו אתמול על המגרש, ככה כולם היו רכים. אני אתחיל מהרעיון של מורן מאיר, חברים מפתח תקווה, שאלה אחריי אתמול. והוא אמר שהם ישבו ככה, יצרו איזה קונסוליום,

0: הם הגיעו למסקנה שהדבר הכי חשוב בעת הזאת זה לעשות שקט. ואני אומר שהדבר הכי חשוב היה בעת הזאת זה לעשות רעש. לא לעשות שקט, לעשות רעש. עכשיו שמגיע הקונסוליום, מגיע האנשים המובילים, והם מחליטים על שקט, אין דבר יותר מזה שאתה מגיע, מתרפס, מפויס, רוצה ללחוץ ידיים, תבוסתן, אלה הדברים שמחלחלים לחדר הלבשה, הכי מהר שיכול להיות, מחלחל הצוות המקצועי שבאים אליו עכשיו בטענות, ומחלחל לחדר הלבשה. אז עם כל הסימפתיה לחברים, שינו ומורן מאירי, כולנו גדלנו במלאבס, גישה קטסטרופלית.
1: כל מלאבס מנהלת הכדורגל.
0: גישה קטסטרופלית, גישה תבוסתנית. אתה יודע, צביקה, מחר זה 29.9, מעבר לזה שזה היום הולדת שלי.
2: מזל טוב מראש.
1: מזל טוב מראש.
0: זה היום שבו נחתם הסכם מינכן. בהסכם מינכן...
1: הידוע לשמצה.
0: הידוע לשמצה, ואז צ'רצ'יל בא ואמר, או אנחנו נבחר או בחרפה או במלחמה, נבחר במלחמה. אתמול זאת הייתה חרפה, ואתה צנצי אמרת, קטם דברצן. אני אומר לך, חרפה דברצן.
3: לחמן, מה אתה אומר להם במחצית אחרי חצי ראשון כזה?
0: אני קודם כל לא אומר במחצית, אני אומר לפני. אני אומר לפני, ברגע שהעירים דיברו נגד הלוחמים שלנו, נגד החיילים שלנו, נגד הגיבורים שלנו, הם דקה חמישית, צריכים להיות חמישה שחקנים על הדשא. עכשיו, אני לא מחסר חמישה שחקנים על הדשא, ואם יש אנשים לא מקצועיים, אז שיפרשו אותי לא נכון. אני אומר ככה, שיש מגע לכדור, ושיש עלייה לראש, אז מנצחים את העלייה לראש, ובאים עם שיא העוצמה. אז השחקן היריב גם שוכב על הרצפה, לכו תסתכלו על הגול השני. יוצא אוסקר גלוך ללחוץ את הבלם של אירלנד, הבלם של אירלנד דוחף את הכדור, אוסקר מסיר את הפנים שחס וחלילה לא יפגע בו הכדור, כאילו זה כדור, כאילו ירו עליו טילה הוא עכשיו, כדורגל. אחר כך נכנס הכדור, מי זה היה? אני חושב קובנטרי, הקשר האחורי של, של אירלנד, או אחד החלוצים, מגיע ליאל פרץ איתו באימות, טוב תרסק אותו במרכז שדה, טוב תוריד אותו לדשא.
2: הנה, אנחנו רואים על המסך את הגול הזה.
0: אתה מבין? ואחר כך באים בטענות להגנה. זה נכון שההגנה לא הייתה מתורגלת ולא עמדה טוב ונכנס הכדור בתוך הקו, זה נכון. אבל איפה השחקן החלק קדמי? אז שאני אומר, אצלי, אני לא מדבר במחצית, אני לא בוכה אחרי. אני בוכה לפני. אני רואה את הצרה לפני. אז אני את הדברים האלה מכין בחדר הלבשה. תראו את הגול הראשון. מתחיל הגול הראשון, שמע צנצי, צביקה, צביקה, תקשיב, זה לא יומן. מתחיל השער הראשון של אירלנד, הם מוצאים הוצאת חוץ. הם מחברים שם איזה 10-12 פסים. מה אנחנו דקה? 12-13-14?
2: כן, 13.
0: תקשיב, אנחנו כאילו מלווים אותם. תאמר, אין אחד מתנפל על מוביל הכדור. אין אחד מתנפל.
2: אבל ממי ציפית? אגב, ממי ציפית שידי? מי אליאל פרץ ערך? מי גבי קניקובסקי הקטן? מי אוסקר גלוך ערך? ממי ציפית?
0: אז אני אומר לך שהם כולם יכולים, כולם יכולים, ואני שמעתי את כל הרעיונות, היה להם לחץ, הם היו בלחץ.
2: די, נו, זה לעבוד על כולם, נו.
0: לעשות הגנה איזה לחץ.
2: לא, זה לעבוד על כולם.
0: תקשיב, לחץ שאתה בא לעבור באחד על אחד שחקן, או שאתה בא לסיים מהאוויר מול השאר, אתה בלחץ, לא מתלבש
2: לך. תגיד לי, בוא, אני רק רוצה להסביר, אתה יודע מה העירים עברו ביומיים שלושה האחרונים? זה מדבלין, משפחות שלהם, מאיימים על המשפחות שלהם, את הזז הזה שהוא הישראלי, הוא בכלל לא נתן לו לשחק, שהוא אחד השחקנים הכי טובים שלהם.
1: הוא ביקש לא לשחק.
2: נכון, בגלל הסיפור הזה. הם כן משחקים, הם לא משחקים, ואז לבוא ולהגיד דבר כזה, לחמן, לשאלה המסורתית שלנו במהלך השידור הזה, האם לפטר את רן בן שמעון מיד?
0: חד משמעית, חד משמעית. פה צריך לעשות מה שקרה אתמול, לא כדי חלילה לפגוע ברן עצמו. פה צריך להתרחש זעזוע קיצוני, בולט, אי אפשר לעבור את זה לסדר היום, האומה נפגעה, הסמל של המדינה נפגע, הדגל התבזה, לא עוברים הדברים כאלה לסדר היום. וגם נגיד אם היה חוסר מזל, מילא. אם היה חוסר מזל, זה לא היה חוסר מזל. אתה יודע, אני יכול לספר לכם, אתמול
1: ישבנו... מה, להחזיר את אלון חזן ויוסי בניון?
3: את מי תביא, לחמן, את מי תביא, אתה רק רוצה לפטר, את מי תביא?
2: אני אגיד לך מה, מיכאל וינסנדנט, שולח לי עכשיו, מיכאל זה איש העולם הגדול. אומר לי, בוא נביא, עוד פעם, לא יודע אם הוא יבוא, כן, אבל סתם, רמת, את וילי סניול, מגן נבחרת צרפת, שאימן את גיאורגיה, שהגיע אותי לשמינית גמר, כולל ניצחון על פורטוגל.
3: לא קונה, לא קונה אותם.
0: אני לא מביא
3: אותם. יבוא, ייקח לך 600-700 אלף יורו, יביא עוד צוות של עוד 400 אלף יורו ויעשה אותו דבר.
2: הנה, תקשיב, מיכאל וינסנדנט, הוא לא בן אדם שסתם מדבר, עשה בדיקה כבר, מול אנשיו של וילי סניול, 50,000 יורו בחודש, הוא בא לפה למחר.
3: אם הוא בא, תקשיב.
1: מחר.
3: רגע, רגע.
2: הנה, הוא בא.
3: אם הוא מסכים לבוא בסכום הזה למדינת ישראל במצב של היום, זה אומר שהוא לא מאמן מספיק טוב.
2: קודם כל פיטרו אותו לפני יומיים לגיאורגיה.
0: וינסנט אתמול. בסדר. וינסנט עכשיו רגוע, תקשיבו. אבל אתמול, במהלך המשחק, ראינו את המשחק למטה על הספה, ליד החדר איפור. אתה יודע, אוקיי? אתה היית צריך לראות את הפנים, גם שלי, אני מודה, של גוטמן, של וינסנט, של אוחנה, אפילו של שרון פרי. שמע, אנחנו היינו עם עיניים פעורות, עם פה פעור, אנחנו היינו באלם. עכשיו, חלק מהאנשים שם, אנשים שאימנו כדורגל. עם כל הכבוד, אימנו כדורגל איזה 30-40 שנה. כולל, אני אומר לך, אנשים היו עם פה פעור, היו אמונים מהמחדל הזה. איך אפשר לעלות כך על המשחק? איך זה יכול להיות שככה עולים למשחק? אתה יודע, אני מחזיק מאוסקר, ואני אמרתי לו את הדברים הכי גדולים, אמרתי על אוסקר.
2: די, עשית לי אותו בלינג גם, בוא תקשיב, אוסקר גלוך, כרגע זה הבלוף הכי גדול בנבחרת ישראל.
0: תקשיב, עזוב בלוף, מאיפה הביטחון?
3: תפסיק, תפסיק, אתם מגזימים, אתם
2: מגזימים?
3: אתם מגזימים.
2: בנבחרת ישראל, אוסקר גלוך,
3: הוא לא מספיק טוב, אבל מי טוב בנבחרת? מי טוב? אנשים כוכבים שהיו, ליאור רפאלו בסקר גדול, מה עשה בנבחרת? קשה לבוא לנבחרת. הנבחרת חלשה, עד שלא יהיו פה כמה בלמים, מפלצות, מהירים, חזקים, לא תגיע לשום מקום, זה כבר לא קשור למאמן.
2: תקבל את החמישייה שלך.
1: עוד 20 שנה.
2: תראה לי, מה עשה מנור סולומון?
3: בסדר.
2: אגב, גם מנור סולומון הוא בלוף בנבחרת.
3: לא משנה, אבל שאתה 60% מהמשחק רק עושה הגנה, אז מה תעשה בהתקפה?
1: מה עושים בכדורגל הישראלי כדי לגדל בלמים?
0: תגידו לי, תקשיבו.
3: מה עושים בכדורסל בשביל להביא מישהו גבוה כמו יניב גרין שהיה? אין, קוטפים אותם מתחת לסל, אפשר להצמיח מישהו גבוה?
2: תגיד לי, אבל דיברנו על סור קינמיאץ.
3: צביקה, תענה לי.
2: עוד פעם, הוא לא בקנבאו, אבל דיברנו אפילו על ליסה ויסת. למה הפסדת אחד כזה לנבחרת רומניה?
3: כישלון.
2: יופי, אז זה חלק מאיתנו
3: שצריך
2: לכדורגל.
3: הוא בלם יותר טוב מכל הבלמים שיש לנו.
2: יפה.
3: והוא עדיין בתחילת הדרך.
2: הוא עדיין משחק בבריסטול סיטי,
3: אבל זה
2: משחק ברומניה. זה ביזיון.
1: תעבור על כל הקבוצות בליגה, כמו שפעם היו מחתימות שוערים זרים, עכשיו יש בלמים זרים.
2: נכון, זה נכון.
3: אין בעיה.
1: בסין החליטו שאסור להחתים, אז היה שוערים, היום אסור להחתים בלמים.
3: אסור להחתים?
1: אסור להחתים זרים.
2: לא, אסור להחתים זרים, הוא מדבר.
1: ונותנים למקומיים לשחק, להתפתח.
3: בסדר, צביקה, רוצים להגדיל פה ל-900
2: זרים. תגיד לי, לחמן, תהיה רגע פרקטי. מי אתה, רגע, מי אתה מפתח?
0: אני שומע אתכם, אני שומע אתכם. אני שומע את מאור. תגיד לי, מאור, מי מבקש מאוסקר להיות טוב? מי מבקש ממנו? אל תהיו טובים. אל תהיו טובים. אבל תרוצו כמו מטורפים על המגרש. תתנפלו על הכדור. מאיפה הביטחון של אוסקר, שאני שוב מחזיק ממנו מאוד, ללכת פה על המגרש, ללכת פה על המגרש, אני רואה לך כמו מסי בסוף הקריירה.
1: אבל הוא יפתח אגב בארץ.
0: אתה יודע, היה עולה ברקוביץ', היה עולה ברקוביץ' המשחקי נבחרת, רץ כמו מטורף, פליימקר 10, רץ כמו משוגע למגרש, כל רגע נוגע בכדור, כל רגע מבקש את הכדור. עכשיו זה לא משנה.
3: ולאן הם הגיעו?
0: ליסה ביסת, לא איסת, כן איסת, זה אווירה שחלחלה בנבחרת. אנחנו באנו, במקום להיות המאשימים, אנחנו באנו הנאשמים, אנחנו הצדק איתנו, הצדק איתנו, אנחנו באנו נאשמים, אנחנו באנו מתנצלים. הוא רוצה רן ללחוץ לו את היד למאמן הזה, ללחוץ לו את היד הוא רוצה. תגידו לי, אתם נפלתם על הראש, ככה יוצרים נבחרת? מה זה קשור בכלל הליגה, שחקני ליגה לשחקני נבחרת? אני קודם שמעתי.
3: בטח שזה קשור, בטח שזה קשור. אתה בא עם נבחרת ישראל, אתה 70% מהמשחק, לא שולט בקצב בכלל, אתה רק רץ ועושה הגנה. אז בקשים מאוסקר לרדת עם השש, והוא מנהל את המשחק ולחוץ אותו, ואז שאנחנו צריכים להוביל את המשחק, ואוסקר צריך לקחת על עצמו, כבר אין לו כוח, למה הוא מתרכז כל הזמן בהגנה.
2: איזה הגנה? אוסקר עושה הגנה?
3: הוא צריך בסוף לשמור את העשר.
2: אבל הוא לא עושה הגנה.
3: תעשה, אם
2: הוא עושה
3: את העשר.
2: אוסקר
3: יותר עולה,
2: שיהיה קצת, שיהיה רגוע, גם מנור סולומון.
3: בסוף, צד ציין לך הגנה, ומגיעים לך, אתה גם לא יכול. כמו שאמרת, דניאל פרס לא נראה אותו. ברור, באים אליו 20 פעם מול השאר, אז ברור שהוא יעשה טעות או שניים.
2: אין בעיה, אבל דניאל פרס...
3: קשה לראות אותו בנבחרת, אם אחד לא בא לידי ביטוי, אז כנראה שיש פה בעיה.
2: גם חלילי אגב, לא צריך להרכב.
3: אף אחד לא טוב. לא קרה כלום. אף אחד, לא אוסקר, לא
2: חלילי,
3: לא אף אחד.
2: אבל
3: הבעיה
2: זה הזימונים שלו.
3: הנה, לא יודע, טוריאל, או טוריאל או דוד היו צריכים להיות בנבחרת. אין כנף ימין.
1: מדבר על הגנה או על התקפה?
2: מדבר על הכל, על הזימונים, על הכל.
1: מדבר על הגנה.
3: לא משנה, אבל צביקה, גם כנף ימין, טוריאל או דוד היו צריכים להיות, כי אם אחר ענן חללי לא משחק, אז טוריאל או דוד היו צריכים להיכנס. ואם אתה רוצה להתחיל לאלתר ופלסטרים, אז לשים את הבדה, כנף ימין, והוא לא שיחק, ב-MLS כנף ימין פעם אחת בחצי שנה האחרונה, ודור תורג'מן שיחק כנף שמאל, אבל יותר חלוץ. אין לך כנף שמאל מחליף, אין לך כנף ימין.
0: איך היינו אומרים בבני יהודה, כפרה מאור? אתה יודע, מי כמוני אוהב לדבר טקטיקה ומה צריך לעשות. מי כמוני. תקשיב, מאור, אתמול אם היינו משחקים 13 שחקנים זה לא היה עוזר.
2: לגמרי.
0: אני אומר לך שנבחרת רצינית גם מול ספרד לא צריכה להתבזות ב-20 דקות ראשונות ככה.

0: אני אומר לך שהוא מחזור ליגה לאומית, שים מכבי קריית גת, נגד אירלנד הם לא מקבלים
1: שטחים. אני אמרתי, אם אנחנו נגד צרפת של טרזגה לא אמורה לתת לנו 3-0 אחרי 25 דקות, זה אין שאלה. אבל מפה ולקחת זה רחוק, בסדר?
2: מה זה רחוק? אתמול המשחק, פורטוגל נגד...

0: שאלה במשחק, בכדורגל, מאוד פשוט.
1: צודק, נקודה. יש לי שאלה ללחמן. כן. האם מחר יש לו אופציה למנות את ברק יצחקי למאמן נבחרת ישראל, אם הוא עושה את זה?
2: עושה, עושה את זה. אני כל מאמן ישראל עכשיו פנוי, מביא אותו, קודם כל מביא מישהו.
1: כל מאמן ישראלי?
3: פנוי.
2: לא, מאמן ישראלי פנוי בכיר.
1: נבחרת ישראל זה מעל הפנויים, יש מאמן של קבוצה שהנבחרת רוצה,
0: אבל
1: צריך לבוא.
0: אבל הוא יודע שברק בכר לא רוצה לבוא.
2: ברק יצחקי יכול לעשות עבודה טובה, אבל אני מגבה, יש אברהם גנד נמצא היום בארץ, קורא לו, אני ראיתי אותו 3 שנים בזה.
1: די, לא, עזבנו.
0: לא?
2: למה אתה אומר די?
1: מעריץ של אברהם, הכל, די, כבר הוא לא בלופ, לחמן, אני יודע שאתה אוהב אותו, אתם חברים.
2: איזה לופ הוא גמר עכשיו
1: 3 שנים בזמביה, איבד שחקנים כ עזוב, עזוב, לא יכול, לא, היום זה מאמנים צעירים, תוססים,
2: איזה צעירים?
1: העולם הולך לצעיר יותר, די, לא ממנים אנשים.
2: מה, מאור, אתה לא יודע מה אתה מדבר.
1: בסדר, אני...
2: היום תהיה מאמן נבחרת פורטוגל, ב-75.
1: די, אתה מביא לי מאמן של נבחרת פורטוגל ב-75, אני יכול להביא לך עוד 30 מאמנים שהם צעירים.
2: אתה יכול להביא לי, כי כל המאמנים עכשיו החדשים, הם מאמנים ותיקים. עכשיו, אבא, עם כל הכבוד לך, אם אין עכשיו 3 שנים, שחקנים ככה של סריה באיטליה, שפרמייר ליג באנגליה, שבונדסליגה בגרמניה, אתה אומר לי, הוא לא בלופ.
1: לחמן, אם אתה...
2: אתה יודע, הוא לא בלופ.
1: רגע, רגע, אם אתה... אני יכול להגיד מה ש... אם אני עכשיו... רגע, קודם כל, קודם כל... קודם כל אני אומר, אני אומר את הדעה האישית והמקצועית שלי, אי אפשר למנות את אברהם, אם אני עכשיו מביא את אברהם גרנט עכשיו ומראה לו את כל ה-25 שחקנים שיש בסגל של הנבחרת, אתה יודע את כל השמות?
2: ברור.
1: אין, אני מוכן לשים כסף.
0: מה, עשית אותו דמנטי?
1: לא, אבל לא מתעניין, הוא לא חי פה, אנחנו בתוך הבא.
0: הוא מכיר?
1: הוא עכשיו יודע מי זה שמיר הבלם של נתניה?
0: לא.
1: או הקשר?
0: לא.
1: אבל בסדר, אבל די, אנשים. לא יכול לאמן תבחרת ישראל.
2: זים, שים גוטמן. תביא שלומו אתמול לחדר הלבשה, הם לא עולים ככה.
1: די, זה הדור של פעם, זה נחמד.
2: למה, מה הביאו המאמנים הצעירים? צוות אנליסטים לידם מסתכלים על האייפד ועל הניירות. קודם כל, כדורגל מהות.
0: תגיד לי, לחמן, ישר.
1: אתה צודק, אבל...
0: בוא, אגב, גם האמיר סונגרסון הזה שלה, עם האירי, האמיר אלגרימסון הזה, הוא בן 60, בוא, הוא גם לא איזה צעיר של אירלנד.
1: בסדר, לא חסר מה, עכשיו אתה מחפש רק את המבוגרים, אתה רוצה...
0: לא, סתם, נותן לך דוגמה.
1: בסדר, אני יכול להביא 100 צעירים גם.
0: רגע, לחמן, אבל יותר חשוב מאברהם, יותר חשוב מאברהם מכולה, אני רוצה לשאול לך שאלה. המעטפת, בסופו של דבר, נגיד שאלי גוטמן, מאמנים שהם חזקים, הם לא מפחדים שיהיו לידם אנשים חזקים. כמו שהיה יצחק שום מתחת לשלומו. אלי גוטמן בזמנו עם יוסי אבוקסיס, שהיה בהפועל תל אביב נבחרת ישראל. הם לא פחות... אתה רואה תמיד שלאורך כל הדרך, שרן של בן שמעון שם אנשים מאוד מרצים. עכשיו, עם כל הכבוד לגל כהן, שאימן כמה משחקים בליגת העל, או אמיר שלח, שאני... בוא, הוא העיד על עצמו שהוא מחוץ ללופ. אלו אנשים שאמורים לאתגר את רן בן שמעון, אמורים להפרות את רן בן שמעון.
2: אתה יודע מי היה העוזרים של אברהם גרנט? העוזרים של אברהם גרנט היו יוסי מזרחי, היו משה סיני.
0: נכון.
2: זה לא צוות.
0: גם של משה סיני היה גם של קשטן.
2: גם שיחסו עליי, אני אומר לך, זה לא צוות, שמסוגל לעמוד בחדר הלבשה, ליצור ברק בעיניים.
3: אני לא זוכר מי היה העוזרים של אברהם גרנט.
2: עכשיו, אני רוצה להגיד משהו למאור. מאור.
0: אהלן חזן, אהלן חרזי. דמות.
2: כן, תקשיב מאור, יש, אמר פעם גורדון סטראכן, המאמן שנבחרת סקוטלנד, משפט גדול. הוא אמר ככה, התקפה באחריות השחקנים זה הכישרון. עזוב את זה, זה טענות לשחקנים צריכים להביא מעצמם. הגנה, הגנה, ואתה יודע שהגנה זה מהחלוץ, מהגנרל שלוחץ את הבלמים ומוריד נטל מהגנה, זה מההגנה, זה באחריות המאמן. אז עכשיו אומרים, זה יסרק פה וזה יסרק, מה אתה חושב שאני לא חושב שענן חלילה צריך לסרק מגן אם אני בקו 4, משם הוא הרבה יותר משמעותי, הוא בא עם התאוצה. אני גם חושב, אני לא מתעסק בזה בכלל היום. אני אומר לכם שזה לא העניין בכלל. זה לא העניין בכלל.
3: הגנה זה קודם כל מוטיבציה.
2: אם היה מסרג אתמול בלם, בלם מגולני, וקשר אחורי מהשייטת, לא היינו מתבזים ככה 20 דקות ראשונות.
0: אתה רוצה לשמוע משהו אמיתי, סיפור אתמול הבן שלי עשה שמירות אי שם, הוא חייל. כותב לי, אבא, אנחנו עומדים, אנחנו יושבים במגדל שמירה.
3: מתביישים.
0: מתביישים. מתביישים, כל החיילים שהיו שם התביישו. אתה יודע, הם היו שם, יש להם את המועדון, וזה, הם ראו את המשחק, חלק מהמשחק, הוא שמר. הוא אומר לי, אבא, סיימתי את זה, ירדנו, כולם מתביישים.
1: זה לא רק הם.
0: עכשיו, העיקר הם אומרים, החיילים, השחקנים, זה המילואים שלנו, זה איזה מילואים? תגיד לי, אני יכול לסמוך עליכם, זה המילואים שלכם.
2: אתה יודע, צנצי שלח לי שחקן נבחרת, שהיה שחקן שלי בליגת העל, שם מפורסם, אני לא אגיד את השם שלו, אני לא יודע אם הוא רוצה. הוא אמר לי, אתמול הרגשתי, התבזיתי כאזרח.
0: נכון.
2: לא כשחקן, רק שחקן נבחרת ושחקן ליגת העל אצלי. הוא אומר לי, התבזיתי כאזרח. ואלה דברים שלא עוברים לסדר היום, כי אתמול לא הייתה מילה אחת. הקרבה שהכדור אצל היריב, כדור אצלנו לא הולך, לא מסתדר, אין שום בעיה. קורה ב-50% זמן שהכדור אצלנו, ב-60%, 60-40, 50-50, 40-60, זה לא משנה.
0: די, מחזקת כדור הזה עם הבלוף הזה, נו. החזקת כדור,

0: הכדור, בסופו של דבר,
1: הוא צודק, אבל בהגנה אין יום לא טוב, צריכים, אנשים, לא ראינו הקרבה, לא ראינו הקרבה אתמול, לא ראינו.
2: אבל למה אתה אומר הגנה?
1: היה רפיסות, בכל השחקנים, לא רק הגנה.
0: ראיתי את הכל, ראיתי את כל האמצע, אף אחד לא שם שם, לא היו גליצ'ים בכלל.
1: אין אחד שאפשר לציין
0: אותו. אבל אגיד לך את האמת, אבל אני, יש לי ביקורת הפסח, כי אני מצד שני, כמו שדיברנו על המרחקים, קנדיל, תקריא רגע, קנדיל מקבל פה משחקנים הודעות, לחמן, תוך כדי ביטלו להם את חנצ'יס, אז קנדיל עושה להם את הסטנדאפ. קנדיל, תספר רגע על מה שאורחים לך.
3: יש שחקן שאומר לי, זה מעבר לרן ולשחקנים, זה כל ההתאחדות, מדקה 30 אתה מקבל 3 סתירות לפני הגולים עוד, אם שמתם לב, זה צעק לשמיים, מלא עיבודים פשוטים, מלא טעויות, חוסר ריכוז, מבחינה מנטלית, אני בטוח שניסו לעשות טוב, אבל עשו רע, היו צריכים להתעסק רק בכדורגל, זה הפך לאירוע פוליטי. לי זה הרגיש להפך, שיותר מדי התעסקו במסביב, וזה פגע בנו. ניסו לייצר שקט ולא הצליחו, גם השחקנים בעלם.
0: זה מה שאומר לקנדיל, אחד השחקנים.
4: כן, אבל צנצי, הוא סותר את עצמו. אני אומר, זה ההתאחדות, הוא צודק, זה אנשים מלמעלה.
0: תכף, הנה, יש לנו כבר את הדר גולדמן, שידבר על הסיפור של ההתאחדות לכדורגל.
4: כן, אז אני אומר שעשו שקט, והשקט הזה זה טעות, והשחקנים אומרים, התעסקו יותר מדי במסביב, לא התעסקו במסביב. אם הביאו למצב שהאירים, השחקנים האירים, בלי 5 שחקני הרכב, דרך אגב, לא אמרנו את זה.
0: אוקיי.
4: האירים, עולים הזוהמים, ואנחנו עולים המפויסים,
0: לגמרי.
4: יש פה הכנה קטסטרופלית.
1: אז אני אסביר מה אני חושב שהיה שם, לחמן, כאילו לא רצינו לייצר דרמה, אמרנו רק בוא נעבור את האירוע הזה בשלום, שזה לא יתגלגל לעוד משחקים.
4: איזה שלום?
1: לא, רגע.
4: איזה שלום?
1: רגע, זה יכל ליצור תקדים, שאם אירלנד לא מופיע, אחרי זה עוד נבחרות לא יופיעו, והנבחרת פחדו מזה, אמרו בוא נעבור את זה, לא רוצים ללחוץ, לא צריך ללחוץ.
0: אין בעיה, מסכים לך בהכל. עלית על המגרש דקה ראשונה, הרגשת שהאירים הגיעו מוכנים ברמה המנטלית, ברמה
1: מוכנות. אנחנו באנו נעימים,
0: באנו נעימים.
1: ואתה היית נאיבי. כל הזמן, אל תעשו בלגן, לא ליצור מריבות. גם שמענו את שלומי ברזל, שהוא אומר בצדק.
0: יש שם בעלן של אברטון, כל כדור לוקח ראשון, המספר 5. מה, לא הבנתי מה קורה שם בכלל, תגיד לי. איזה מין כדורגל זה?
4: תגיד לי, קנדיל, אני שואל אותך, אם עולה בלם מהשייטת וקשר אחורי מגולני, זה יכול לקרות?
3: לא.
4: זה יכול לקרות?
3: לא.
4: תגיד לי, מה זה החרפה הזאת? מה אני אנתח טקטית? אתה יודע, לא מהכבוד שלי בכלל? לנתח את המשחק טקטית. לא מהכבוד בכלל.
0: לא היה טקטיקה.
4: בדיוק. לא, אבל נגיד הם
0: לא
4: באים.
0: לא טקטיקה, לא אסטרטגיה ולא כלום.
1: היינו רכים. אתה יודע איפה הבנתי גם אחרי הפאול שאלי אל פרץ עשה והושיט לו יד? הרי מההתחלה הם לא רוצים לחוץ לנו את הידיים. הייתי מעיף לו את הראש, הוא לא מחזיר לי את היד, אני מעיף לו וגם קבל אדום. זה הסיטואציה.
0: ומנור סולומון, שהושע, הקפטן לא מגיש לו את היד, והכל כזה, הוא בא להגיש לו את היד, והוא לא נותן לו את היד, וזה, די, תבואו לחומנים.
4: ברור, אתה יודע מה?
0: רגע, רגע, לחמן, אני חייב חובי, העירים שולחים לי פה, השם ראש ההתאחדות העירית, אמרת שאנחנו אומת ספורט לעומת העירים, מי זה העירים? אז לעירים יש 42 מדליות אולימפיות, בשחייה ובאתלטיקה, אנחנו עם 20 מדליות, בעיקר יחפים, אז בוא, עם כל הכבוד, בוא
4: לא נזלזל באומת הספורט. אני אגיד לך מה אמרתי, אני לא צריך תרגום מעברית לעברית, אני אגיד לך מה אמרתי, מדינה
0: שחמישה מיליון
4: תושבים, מחצית האוכלוסייה ממדינת ישראל, אז בוא נגיד שאפשר להשלים עם זה, שמצמיחים יותר ספורטאים מאיתנו, אבל אי אפשר להשלים עם זה, שהם באים ממשחק הקרבה יותר גדול מאיתנו, עם זה אי אפשר להשלים.
0: זה אני מסכים איתך. אייל אחמן,
2: נשים
0: אותך, תהיה בריא, תודה רבה. בואו נדבר עם הדר גולדמן פרסומאי, עוד הפועל באר שבע, ואנחנו רוצים לקחת אותו לזווית אחרת, כי דיברתי עם הדר, ואצלו בעיקר הסיפור הוא הסיפור של ההתאחדות לכדורגל, ההתנהלות של ההתאחדות לכדורגל באירוע, גולדמן ניהל אירועים כאלו אחרים. גולדמן, מה העניינים? קודם כל, צהריים טובים.
5: אהלן, מה העניינים?
2: צהריים
5: טובים. לפני יודי אוהד באר שבע, לפני יודי פרסומאי, לפני יודי נדלניסט, אני אזרח ישראלי ופטריוט ישראלי.
0: כולנו.
2: ואוהב ספורט.
5: ואוהב ספורט כמובן מגיל אפס. צביקה אצלכם באולפן?
2: כן,
0: בטח.
1: צביקה המלך פה.
0: צביקה ואחרי זה אנחנו.
5: צביקה, תקשיב לי טוב, צביקה שיחקתי אצלו ילדים ברמת אביב, תיזהר מני צביקה.
2: בבית ספר אליאנס.
0: מה, הוא ידע להפיץ ולרוץ?
2: בבית ספר אליאנס.
0: אם הוא לא אסמסטיק ורץ עם כדור, מצליח?
2: אז עכשיו אני אגיד לכם, אז באותם זמנים, אני הייתי עובד באגד, במוסך, ב-6 בבוקר, מגיע באוטובוס לרמת אביב, מעביר 2 אימוני ילדים, אשתי הייתה באה ולוקחת אותי ונוסע להתאמן כשחקן במכבי דרום. הלאה.
5: לא יאומן, לא יאומן.
2: וילמדו אותי מוסר עבודה. הלאה.
5: נכון, חברים. אתם כל הזמן נופלים לתוך אותה מלכודת, השחקן ההוא, המאמן ההוא, חברים, המחנה המשותף לכישלונות זה התאחדות לכדורגל.

0: תסביר.
1: אני אסביר. לא, אתה לא יכול להוציא מסקנות נכונות אם צורת קבלת ההחלטות שלך היא פוליטית, עסקנית וריקובה.
0: זה מה שאתה אומר, שההתאחדות לכדורגל מקבלת החלטות על בסיס האלמנטים הללו?
1: אני אומר שכל ההתאחדות, הנהלת ההתאחדות, היא מקום רקוב, שראוי לעשות שם ריסטארט.
0: למה, למה? אבל תסביר, קודם כל אנחנו נשמח מאוד לתגובתו של שלומי ברזל בבליקי, כמובן.
1: שלומי ברזל במתכת, כל מתכת שאתה רוצה לעלות, אתה יכול לעלות.
0: לא, לא, אני מחויב עיתונאית, אבל תסביר, אבל תסביר למה, תסביר למה. אוקיי, תן דוגמאות.
1: תשמע, שש שנים האחרונות, לתת דוגמאות, יש שם אנשים שעוסקים, חובשים כל מיני כובעים, שעל פי עמות מוסר, הם לא התאחדו, שלא יכולות לקרות כזה דבר.
0: מה, תן דוגמאות, אבל גולדמן, לא כולם מכירים
1: את... מורן המאירי,
0: מורן המאירי,
1: איש מקסים, מורן המאירי, הוא איש מקסים, הוא משמש במכבי תל אביב,
2: נו, אז זה כבר עכשיו נכנסנו לפוליטיקה שבין הפועל באר שבע למכבי תל אביב. כן, כן, כן. מורן מאירי הוא סגן יושב ראש ההתאחדות, הוא מתעסק מול הנבחרת, עכשיו אתה מכניס דברים, אלמנטים אחרים. אז גם אלונה לא צריכה להיות חברת ההתאחדות.
0: לא, חברה יכולה, אסור להיות כאן.
2: גם לא.
1: אני מדבר, אני מדבר.
0: אבל מורן מירי הוא לא הבעיה של ההתאחדות.
1: אני לא דיברתי עליו, אתה שאל אותי שמות, אז אני אראה לך מי זה.
2: אמרת.
0: אוקיי.
1: ברגע, ברגע, שאתה בשש, שבע שנים האחרונות, המאמנים של הנבחרת, זה רן בן שמעון ואלון חזן, שאני לא מזלזל באף אחד מהם, אנשים נדרים, אתה מבין שצורת קבלת ההחלטות היא אינה תקינה. לא בכדי הספורט היחידני בישראל...
2: ומה היה לפני שש שנים? מי קבע את מאמני הנבחרת?
0: אבי לוזון.
1: נכון, אני מסכים איתך. מסכים,
2: זה שהיה מזכיר הסתדרות.
0: עופר עיני.
2: ועופר עיני.
1: אני מסכים, אתה פורט...
2: מה הידע של עופר עיני בכדורגל?
1: ההתאחדות, אני מסכים איתך. זה בדיוק מה שאני אומר, צמיקה. שים את עצמך רגע תלמיות, אני מבין שנגעתי במכבי, זה קצת כואב. הכל בסדר, תשתה מים רגע.
2: אני לא צריך לשתות מים, אני מציע לך להשתכר.
1: מה שאני אומר, שההתאחדות היא גוף, היא המכנה המשותף לכל הכישלונות. היו 1,000 מאמנים, 2,000 שחקנים, מצוינים, נהדרים. המכנה המשותף זה הנבחרת. הגוף הזה הוא גוף שלא יודע לקבל החלטות. עכשיו, ישראל התקדמה מאז. מאז ימי שטרן חלובה, ישראל התקדמה. הפכנו להיות למעצמת הייטק, הפכנו להיות למעצמה ביטחונית.
0: תתפלא ששטרן חלובה עוד פה, אל תדאג, תהיה רגוע.
2: עדיין חי וקיים.
0: תהיה רגוע, הוא עדיין פה.
1: כן? בסדר, אז אתה מראיין אותי, אז אתה שואל אותי על מה אני מדבר.
0: לא, לא, אני שואל כחלק מרעיון, אני לא אומר שאתה...
1: לא, אני לא אומר שאתה שואל שאלות טובות. דרך אגב, מורן מאירי חבר שלי, סתם שתדעו.
0: גם שלנו, הכל בסדר. אגב, אפשר גם לבקר אותו.
2: גם אני יכול
0: לבקר. ואפשר גם להחמיא לו, והכל בסדר, בוא.
2: כשמורן מאירי לא בסדר, אני ממש לא בסדר. מה הוא קשור עכשיו פה?
0: תראה, בסופו של דבר, יש פה התאחדות לכדורגל.
1: חברים, רגע, רגע, רגע.
0: כדי למנוע את עופר עיני שאמרת, וכדי למנוע את אבי לוזון שדיברתם, עשו ועדת איתור, אבל הראיה, שבמקרה הזה, אין ועדת איתור בכלל. זאת אומרת, התקשרו לחבר'ה מהוועדה המקצועית, בואו מתכנסים לאשר את רן בן שמעון. תראה לי אחד עכשיו אחד, ששינו זו רוצה יושב ראש שלא ירים את היד. אתה מבין, זו הבעיה. אין פה באמת איזשהו עומק בניסיון לראות מה קורה.
1: עכשיו, עם כל הכבוד, אני, כשאני מדבר על ההתאחדות, אני מחויב לדבר על ראשי ההתאחדות.
0: לגמרי.
1: על יושב ראש מסגרות.
0: נכון.
1: על מי אתה רוצה שידבר? על עופר עיני?
0: הוא לא מעניין אותי עופר עיני.
2: אבל הוא לא רלוונטי.
0: אגב, אתה יודע מה, אני אשתפר לסיפור על עופר עיני, שאולי שינו זוארץ ילמד ממנו, כי עופר עיני אחד האנשים באמת היותר חכמים, מסכים איתך, לא רקע בספורט, ולא כלום, אחד הפוליטיקאים הכי גדולים שהיו פה, ואחד האנשים הכי חכמים שניהלו את הכדורגל פה. היה מאמן, קראו לו אלי גוטמן, והיה משחק נבחרת ישראל, ביום של פיגוע אגב, לא אשכח את זה, בירושלים, נגד קפריסין. ואומר לו עופר עיני, אתה הולך להמשיך קדנציה שלישית. כאילו שנתיים, שנתיים ועוד שנתיים אתה מקבל. ואז מגיע המשחק הזה, ונבחרת ישראל מול כל תדי מלא, נפסידה 1-0 לקפריסין. מתקשר אליי עופר עיני באותו יום אליי, אומר לי, ציבורית, הוא לא יכול להמשיך אצלי. דקה אחת אחרי ההפסד הזה, והוא אמר לאלי גוטמן, אחר כך אתה לא ממשיך. לראיה גם פה, ציבורית, רן בן שמעון לא יכול להמשיך אחרי מה שקרה אתמול מול אירלנד. לא מעניין אותי מה יהיה אחר כך.
1: אבל אי אפשר,

0: רגע.
1: אני אגיד לך משהו, אדר. כשאומרים ההתאחדות לכדורגל, אני תמיד, כי היו אומרים לי, איגוד הכדורסל החליט, אני אומר, מי? הבניין החליט?
2: לא.
1: זה אנשים.
2: במקרה הזה, זה שינו זוהר, זה רון לירי, הם מובילים.
1: אנשים, מי?
3: חברים, אל תיפלו, בבקשה מכם, אל תיפלו למלכודת של רן בן שמעון השם. רן בן שמעון הוא הסימפטום, הוא לא הסיבה, הוא לא המסובב. ההתאחדות, את מי טוב שידבר, בדיוק מה שצביקה אמר, לבניין של ההתאחדות לכדורגל, אני מדבר על הפרנסים, על הפרנסיה, על היושב ראש ועל הסגן שלו, על מי אתה רוצה שידבר?
2: תראה, בסופו של דבר, התאחדות לכדורגל,
1: זה לא רק שניים.
2: רוקנה, נכון, יש הרבה אנשים. יש 29 חברי הנהלה, אגב. יש 11 חברי ועדה מקצועית.
3: אבל בסדר.
1: מחליטים קצת במרכז הפועל, מחליטים קצת במרכז
2: מכבי. אבל אני מסכים עם הדר שהיום שני אנשים חזקים בכדורגל הישראלי, זה שינו זוארץ וסגנו מורן מירי, זה בסדר גמור. אין בעיה, אבל הדר, אני רוצה להגיד לך שבסופו של דבר, אחרי שההתאחדות לכדורגל רוקנה מהרבה אלמנטים בגלל המינלת, הסיפור של החלון הערבה שתמיד היה, זה היה נבחרת ישראל. והיו פעמים שיורים היו אמרו להם, תתפטרו, תישארו וכולי. בוא, את אורן חסון, אני זוכר כמה פעמים, אמרו לו, תתפטר, לא תתפטר, בגלל החוסר ההצלחה עם נבחרת ישראל. גם פה, אני לא חושב ששינו צריך להתפטר, אבל שינו, אם הוא לא ידע להגיב לאירוע הזה, ולא לבוא ולתת איזו צמיחה אוטומטית למאמן נבחרת ישראל, רן בן שמעון, כי הוא הביא אותו, אז יש פה בעיה.
3: צלתי, תשמע.
2: זו פוליטיקה.
3: אם לא יעשו רפורמה עמוקה בהתאחדות, אנחנו נמשיך לשקר לאזרחי המדינה הזאת כל פעם. רק יש קרה דבר בעולם. אי אפשר לשקר יותר. הכל צף, הכל ידוע. אני מציע לכל צינורות המדיה הרציניים, ואתם הרציניים ביותר בתחום, שתרימו את הכפפה הזאת ותפעלו, לא לפטר אף אחד, לעשות רפורמה. לעשות רפורמה בכל איך שמקבלים החלטות בהתאחדות. אי אפשר לשקר יותר. צביקה, אנשים צעירים, חבר'ה צעירים, הבן של צנצי ששומר בצבא, הם לא אוכלים את הבולשיט שלנו המבוגרים, הם לא נופנים לפוליטיקה יותר, הם רואים את הכל שקוף, הם מבינים למה זה נכשל, הם מבינים את הדברים, רק הם רוצים פתרון, הם לא רוצים חבורה של צ'יר לידריות עם פונפונים בצבע כחול צהוב.
2: כן,
1: טוב.
2: על הכיפק, אדר גולמן.
3: ואני מבקש לסיכום דבר אחד. אני מבקש מתישהו, עוד בגלגול הזה, לפגוש את שטרן חלובה. אני לא יודע איך הוא נראה, אני לא יודע מה הוא
1: עושה. אנחנו נשלח לך תמונה.
2: לא, יש חנות הרעידים בשוק הפשפשים.
3: אני דורש להכיר אותו.
2: אגב, שתדע שהוא איש מבריק. האיש מבריק.
3: לדעתי צפרירים חולון.
2: נכון, צפרירים חולון. אז צביקה אמן בלזרוס והוא בצפרירים.
1: הוא ניהל את ההתאחדות לכדורגל.
3: ההשפעה שלו. כי ההשפעה שלו, הדין-אי שלו, עדיין חי ומנהל את ההתאחדות.
2: וואלה, מסכים איתך לגמרי אפילו. לגמרי.
3: יפה. אם העברתי את זה,
2: העברתי.
3: ואגב לך, צביקה, אתה הענשת אותי פעם אחת והוצאת אותי ממשחק בגלל שבאתי למישהו ברגל. זה לא תקין.
1: מי אמר? מה שעשיתי זה תקין.
3: נכון.
2: אדר גודמן, הוא שמחת בחגיך. תודה רבה לך.
3: אמן. ביי,
2: ביי. יאללה, בוא נצרף אלינו את...
4: האוהדים הם
2: חכים. מה, תקשיב.
4: צביקה יש לו...
2: מה, הוא בעט לבן אדם ברגל? בוא, אצל אחמן, הוא היה מקבל הרכב ועוד שלושה משחקים, גם הוא לא פוגע. בוא נצרף אלינו את משה פרימו, טעון מאוד אחרי הצוגה המביכה, האמש בדברצן. אהלן, פרימו, מה העניינים?
5: אהלן, חברים, צורה טובים. אהלן,
1: משה.
2: נראה לי שאני אומר לך שוט, ואתה, מה שנקרא...
1: לא נשאל אותך שאלות.
2: מקיט את הכל.
1: לא נשאל אותך שאלות.
5: אתה יודע, אני חייב להגיד לך שבדרך כלל שאני עולה לשידור לחמש באוויר, אז יוצא לי לשמוע את המרואיינים, אתה יודע, פחות או יותר לקבל את החוות דעת שלי, כאילו, מה הלך הרוח. היום לא יצא לי.
2: אוקיי.
5: ואני כל כך שמח שאני מדבר איתכם, ואחרי זה שאני אשמע את חמש באוויר, אני אשמע את כל המרואיינים. אני אגיד לכם איך אני מסתכל על הצורה הזאת, כי במקרה הזה, דיקה יודע, כחבר מאוד טוב שלי, בטח גם קנדיל, אבל בטוח אתה צנתי כמה עשרות שנים אנחנו מלווים את הנבחרת, נכון. וכמה היא חשובה לנו.
2: נכון.
5: אנחנו לא באים מאיזה ביקורת, ביוק ההפך ממה שקולדמן אמר קודם, עם כל הביקורת שלו, לא הבנתי מה הקשר לשחקנים שאתמול עלו למגרש והסריחו את הדשא כדברי רון קופ. אני אגיד לכם ככה, בשנים האחרונות, בגלל שני דברים מאוד מאוד אובייקטיביים, אין נועדים לנבחרת ישראל, לא קיים דבר כזה.

0: א', בגלל שאין לנו משחקים בארץ, והנבחרת מאוד מרוחקת תרתי משמע, גם מרוחקת מבחינת מרחק וגם מרוחקת מהאוהדים, והדבר השני, בגלל התוצאות, שני דברים שהיום כל אוהד כדורגל צלצי, מי כמוך יודע, אנחנו בקשר איתם ביום יום ורשתות חברתיות, היום כל אוהד, אוהד קודם כל את הקבוצה שלו, נבחרת לא מעניינת אותו בכלל.
1: נכון.
0: לא מעניין, יותר מזה, אני אגיד לכם, אוהדים של קבוצה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, בית"ר ירושלים, מעדיפים שהשחקנים שלהם לא יהיו בהרכב, שחס וחלילה אחרי הפגרה לא יהיו פצועים. עד כדי כך אנשים לא סובלים את נבחרת ישראל. אבל מה קרה? קרה כאן משהו מאוד מאוד מיוחד. המשחק הזה היה מאוד מאוד מיוחד. בעקבות
2: אתמול היה צפיית סי.
0: יפה. עכשיו, בעקבות צביקה, בעקבות השבועות האחרונים, ממה שיצא מהפה של האנטישמי מאירלנד, התקבצו כל אוהדי הכדורגל והתחננו לאלוהים, בואו ננצח את המשחק. קרה פה מה? פעם ראשונה. הרי אנחנו כל כך רחוקים מהונגריה. זה לא היה בבלומפילד או בחיפה.
2: נכון.
0: כולם התאחדו. ובאים למשחק כדורגל כזה, כולם מתאחדים סביבה. ואחרי כל זה, אחרי שהיינו בצורה נוראית נראינו, ובטח כולם דיברו על זה היום, איך נראינו בצורה נוראית, אני קמתי היום מוקדם, צביקה, כמונך. לא יודע, לא הייתה לי שינה. היום בשבע בבוקר ראיתי על הרגליים. אתה יודע מה הדבר הראשון שראיתי היום בערוץ הספורט?
2: מה?
0: שקפטן הנבחרת ישראל, והקפטן החברתי, שקוראים לו אלי דפה, אומר שנבחרת ישראל הוכנה למשחק בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
2: כן.
0: איך הוא הגדיר את זה, או איך המילה הבומבסטית, בצורה מצוינת.
1: חלק מהסטנדאפ של גיא אוכמן, אמירה כזו, בוא, כל הכבוד.
0: תקשיב, אני לא מאמין.
3: לא מתאים לו.
0: בצורה אופטימלית.
1: הוא רצה להיות
2: מערכתי. אז איך היא הופיעה כל כך רע?
1: הוא רצה להיות מערכתי.
3: אבל בסוף, בלי קשר לאלי, היו שחקנים שאמרו שההכנה לא מספיק טובה. אני גם אמרתי את זה, הם אמרו שניסו להוריד את האנשים.
1: קנדי מדבר עם שחקנים תוך כדי שידור, שולחים לו הודעות. בואו, אנחנו שומעים פה ביקורת חסרת תקדים כלפי רן בן שמעון, ההכנה של הנבחרת, הניהול משחק.
3: פרימו, בגלל שאמרת שלא הקשבת לתוכנית, אני אמרתי בתחילת התוכנית, דיברת על האוהדים, היה הזדמנות לחבר פה את הנבחרת לציבור.
0: בדיוק.
3: זה היה הזדמנות גדולה, כי הרבה אנשים שלא רואים את הנבחרת, המשחק הזה היה טראפיק סביבו, שכולם צפו ואמרו אחרי 25 דקות, רגע, רגע, מה הולך פה?
0: קנדיל, אני אגיד לך יותר מזה. אוהדים שבאמת לא ראו כבר משחקים, שהנבחרת כבר לא עניינה אותם, בגלל שתי הסיבות שאמרתי, אתמול באו, אמרו, יאללה, אנחנו רוצים את הנבחרת. נכון. עכשיו אני רוצה להתקדם רגע שהוא אחת הלאה. נבחרת ישראל, חברים, זה לא מניה בדן או אגד. בדן ואגד יש לך מניה לכל החיים, עד יום מותך. מאמן נבחרת בא למקום מסוים וצריך להציע. כאשר אתה בא למשחק מהסוג הזה, ועברת מה שעברת, אני באלם שאנחנו 16 שעות אחרי המשחק, ורן בן שמעון מאמן נבחרת ישראל, חבר'ה, אין דבר כזה.
1: פרימו, זה הפתיח שלי.
0: ככה אמרת?
1: אמרתי. אני אמרתי 15 שעות אחרי סיום המשחק, ורן בן שמעון עדיין לא הניח את המפתחות, בושה וחרפה.
2: אני אגיד לך משהו.
1: אבל אתה כבר ב-17 שעות.
2: פרימו מדבר שאולי ההתאחדות, אנשי ההתאחדות היו צריכים לפטר אותו, אתה מדבר שהוא היה צריך לקחת אחריות.
1: כן.
2: וזה ההבדל בניהול קבוצה, לטוב לרע, בניהול קבוצה יש מנגנון של החלטות ומנגנון של קבלת החלטות, ויכולים לקבל אחרי הפסד, תוך שעה מקבלים החלטה, מפטרים אותך. אין בהתאחדות מי שיעשה את זה.
1: נכון, אבל דווקא בהתאחדות יש להם, בהתאחדות יש את הקריטריון הציבורי, זאת אומרת, סתם, גולדהר, אלונה, עין כלב, אברמוב,
2: הם יכולים להחליט.
1: שאיפה יכולים לקבל את ההחלטות שלהם, כסף שלהם. פה יש פה עניין ציבורי.
0: סמצי, נגעת בנקודה, וצביקה, אם היית גולדהר, אלונה או שחר, זאת הקבוצה שלכם, המאמן יכול להפסיד 20 משחקים, אף אחד לא יכול להגיד לו מי האמן.
1: נכון.
0: ציבורית היום, ציבורית, עכשיו לא עשינו עדיין בקלפי, שמנו אנשים לראות את רן בן שמעון, אבל יש לנו רשתות חברתיות היום, זה לא מה שהיה לפני 30 שנה. אין אוהד כדורגל אחד שרוצה את רן בן שמעון בנבחרת ישראל. עכשיו הזכרת את עופר עיני. עופר עיני ראה את המשחק בטדי, ככה זה לא יכול להמשיך.
1: נכון, נכון.
0: עכשיו, מה זה מעניין אותי אם רן שם את המפתחות עם החיוך שלו אחרי המשחקים?
1: נכון.
0: החיוך המביש את עצמו. תשמע, בן אדם, אתה גרמת מפח נפש פה לכל מי שאוהב כדורגל בכדורגל הישראלי. אתה גרמת לעצמך לכתם שלא הרבה מאמנים יעברו את הכתם הזה, לא ישכחו לך את הכתם הזה.
1: אני לא חושב שהכתם הזה יישאר פוראבר.

0: כתם דברצן, שישאר פוראבר, זה לא... בוא, תמיד נגיד כתם דברצן, תמיד.
1: צביקה, עכשיו אתה מאמן נבחרת, הזמנת בעבר שחקנים לנבחרת ישראל בכדורסל, נכון?
2: כן.
1: עכשיו, בוא אני נותן נקודה אחת, אני לא אגע בהכל, כולם צודקים, אוסקר גלוך ומנור סלמון בחלילי צריכים לרדת לספסל, התקשורת פה נתנה להם תקשורת של נסיכים, של שחקנים, תקשיב, הם בנבחרת, הם כלום ושום דבר, אבל אני אתן לך דוגמה אחת, צנצי. המשחק הכי חשוב של נבחרת ישראל, או יותר נכון, הכי קשה, הוא נגד אוסטריה בחוץ, כי אתה משחק נגד אוסטריה שהיא טובה ממך, באצטדיון שלה עם קהל מלא, זה המשחק הכי קשה. ואתה כל הזמן אומר, התקדמנו, ושלומי ברזל ורן בן שימון, נבחרת, מאוחדת, וחדר הלבשה, ואין דברים כאלה, וזה עכשיו תקשיב, תקשיב. ארבעה שחקנים, כל הארבעה קשרים, לא יכולים לבוא למשחק הראשון, מה הזמנת? גנדלמן ואבו פאני פצוע?
0: נכון.
1: קניקובסקי הלך לחתונה של אח שלו, ואיתן התחתן. כולם ארבעה ישבו על הספסל נגד אוסטריה, רק קשר אחד...
0: ירין לוי.
1: ירין לוי.
0: שלא נשחק במכבי חיפה.
1: ולכן הוא... והוא לא טוב במכבי חיפה, ולכן הוא הכניס לקישור את הקפטן החברתי שלא נגע בכדור ארבעה חודשים.
0: כן.
1: תקשיבו, יש פה דברים...
2: פרימו, פרימו, אני אעצור אותך שני. אני ישבתי ביציע העיתונות לפני שבועיים, וישב מוטי פשיחצקי, והתחיל להסביר, ההוא עם החתונה של ההוא, והוא, קופמן אמר לו, אז הוא, קופמן אמר לו, צביקה לא משחרר אף אחד. אז פשיחצקי אמר, צביקה כבר מגחך מאחוריי. מה זה הקייטנה הזאת?
0: מה אתה היית עושה, צביקה?
2: קודם כל...
0: חתונה, תסביר לי רגע חתונה.
2: הוא לא יכול לקבוע חתונה לתאריך שיש משחקים שנבחרת.
0: מסכים
2: איתך. החוכה... הסבתא שלך, הסבא שלך, נבחרת.
0: אז אין בעיה, אז הוא קבע. אתה מזמין אותו או לא מזמין אותו?
2: לא מזמין אותו.
0: אוקיי.
3: אבל צביקה, שאתה, כל הזמן יש משהו.
2: אין.
3: כל הזמן רוצים להתחתן אנשים, אז מה?
2: אבל סליחה, יש לוח תאריכים.
0: לגמרי.
2: שאני רואה, כאן יש חלון של נבחרת ישראל, אני לא קובע חתונה לחלון של נבחרת ישראל.
3: אבל בסדר, אתה לא יכול לנהל את העולם, אז תחליט שאתה הולך לחתונה, ולנבחרת הזה אולי הוא מקבל זימון.
2: אני כן יכול לנהל את העולם.
3: אתה לא יכול לנהל את העולם.
2: אוקיי.
3: שחקנים, בן אדם רוצה להתחתן, אז מה אתה עושה?
0: רגע, לא רוצה להתחתן שחקן נבחרת ישראל? אל תתחתן בחלון של נבחרת ישראל.
2: יש קיץ.
0: מה לעשות?
3: צנצי, יום אחד, אם הוא לא בא, זה לא קרה כלום.
0: מה זה יום אחד?
3: זה לא זה, אבל על זה,
0: אבל תגיד לי, יש לי שאלה, יש לי שאלה. שולחים לך אתה ואליי, שחקנים, מהמחנה עכשיו, שכדור לך, גבי קניקובסקי הגיע בערב שבת, עוד פעם אני אומר לך, גבי קניקובסקי בחייתי, וואו.
2: זהב,
0: זהב. ילד זהב, אני לא מאשים אותו. אבל שולחים לך, גבי קניקובסקי הגיע בערב שבת, ועולה בהרכב אחרי אימון וחצי, זה נורמלי?
3: זה החלטה נורית לתת לו לפתוח.
0: אוקיי.
3: אבל זו החלטה של המאמן, בגלל זה הביקורת אליו עכשיו, הוא קיבל את ההחלטות האלה.
0: אז למה בכלל להביא אותו? אבל צביקה אומר, אל תביאו אותו בכלל.
3: בסדר, אתה רואה, אי אפשר להביא
0: לו. אתה יודע מה, וגבי, זה אח שלו, אז אני שם את זה אפילו בצד, אבל הייתן, אז אולי, לפני שאתה רוקד עם בן גביר, תבדוק מה יש לך שם.
3: הוא חשב שהוא לא יקבל זימון בכלל.
0: אל תדאג, בן גביר.
1: אבל אני אומר, צנצי, אני אומר, ונניח איתן אזולאי לא ידע וקבע חתונה, וגבי לא ידע ואח שלו קבע חתונה, גנדלמן ואבו פאני ידענו שהם פצועים. זאת אומרת, אין יותר שחקנים? אתה משאיר את אותם ארבעה...
2: לא, אבל אין בלמים. פרימו, תביא לי בלמים.
0: לא, אבל הוא צודק פרימו. גנדלמן ידוע שהוא פצוע בלצ'ה.
2: תביא לי בלמים יותר טובים מאלה ששיחקו אתמול. והם היו רעים.
1: אני רוצה, אני חייב... צנצי ייתן לי לדבר על העניין של הבלמים.
0: בבקשה.
1: אתם יודעים מי היום הכי הרבה על הגריל?
0: רז שלמה.
1: עכשיו, רז שלמה, אני לדעתי, הוא שחקן מצוין, הבעיה היא...
2: הוא מתחילת העונה, אגב, בליגה הוא מצוין.
1: עכשיו אני אגיד לך משהו.
0: זה הבעיה, שיש הבדל גדול בין ליגה לבין נבחרת וההתמודדות מול שחקנים הרבה יותר טובים.
2: ונחמיאס היה יותר טוב ממנו?
0: לא, גם גרוע.
2: ישב על הספסל בלונדוגו.
0: אגב, גם סטויאנוב היה גרוע אתמול. אמרו לי שזה הדבר הבא בכדורגל הישראלי.
3: שמע,
0: אני לא חשוף אליו, אני לא רואה ליגה
2: רומנית.
0: ואמרתי...
3: צנצי, הכל טוב, יש לי הרבה כבוד לסטויאנו, במהירות הזאת קשה להתפתח להיות בלם מפלצת אם אתה לא מהיר. אבל פרימו תמשיך, פרימו תמשיך.
0: אתה אומר שהוא איתי מעבר למהירות שלהם.
3: הוא איתי לליגתה לדעתי.
1: צנצי, תן לי להשלים לגבי רז שלמה. איך אמרתי לכם, שמתי לכם את זה על ההתחלה, הוא על הגריל היום, יותר מכולם. אוקיי? עכשיו, רז שלמה, קחו את כל הבלמים הישראלים והזרים, ביקה נגע נכון, אמר, רוב הקבוצות, אם לא כולן,
2: בלמים זרים.
1: בלמים זרים, אין לנו שחקן בלם אחד בטכניקה שיש לרז שלמה. אין לנו שחקן עם ימים...
3: פרימו, זה נמאס לי לשמוע את זה עליו, נמאס לי לשמוע את זה.
1: רגע, סייר, לא סיימתי.
3: כל הזמן, הוא נעים, הוא טוב, הוא טכני. בלם, אתה בלם, תבלום. זהו, פרימו, סליחה, תמשיך.
1: קנדי, לא סיימתי, אתה בדיוק התפרצת לדלת.
0: לא, זה קנדיל אמר, זה קנדיל אמר, לא אני.
1: קנדיל, כן, קנדיל.
3: צודק, פרימו, אני איתך.
1: אתה צודק מיליון.

0: אחוז. שחקן כדורגל, ככל שהוא טוב וטכני, עם כל משחק, או מכבי או נבחרת ישראל, הוא אחראי לגול, לא מביאים שחקן כזה לנבחרת ישראל, כי ישראל לא יכולה לחטוף גול.
1: את מי כן היית מביא אתמול עם כל הפצועים והנהדרים?
0: מי יחתור לכל...
1: בלמים, בלמים.
0: הגענו
1: פרימו, פרימו מכיר את כולם.
0: הגענו למקסימום, כי רוטמן ובלוריאן לא בקו הבריאות.
1: פצועים.
0: הם פצועים, אחד חולה, אחד פצוע, אין.
1: ויטור לא רצה לבוא.
2: אתה לא תאמין לי, פרימו, אני משחר פיוון, אני לוקח לפני סטויאנוב. כאילו, אני מעדיף.
1: אחר פיוון גם לא משחק
3: בקרוב. בוא נגיד שגם פיוון הוא לא מהיר, בוא.
2: לא מהיר, אבל עדיין יש ניסיון. אבל הוא לא משחק, הוא לא משחק. בין 21, אין לו 15 הופעות בליגת העל בנתניה. חבר'ה, עם כל הכבוד, בוקרסט, בוא, זה לא עכשיו אלצ'ה.
0: לא, זה כמו שאני אגיד לכם שנזמין את בני פלדמן, שגם יכול להיות שיהיה בלם הבא, אבל לא נגיד.
2: אין לי הבדל לסטויאנוב, שטייפמן, בני פלדמן, same level.
3: נכון, נכון, נכון.
0: עכשיו אני רוצה, אני רק רוצה לסיים את העניין שהתחלתי עם רז שלמה, נגעתי ברז שלמה בגלל שהוא על הפלן שכולם מדברים עליו. אין לי שום בעיה אם הנבחרת הייתה טובה, ואז במקרה בדקה ה-90 רז שלמה היה עושה לי טעות והיינו מפסידים את המשחק, פה כל המדינה צריכה לצאת עליו. חבר'ה, כל השחקנים, ללא יוצא מהכלל, מהראשון עד אחרון, ציון 3, כולם, כולם, אין לנו מישהו טוב.
1: אתה לארג', ציון 3 אתה לארג'.
0: כן, כי אני ציון 3. עכשיו, למה אני אומר צביקה? כי למה נגעתי, הראשונים שדיברתי עליהם, מי הם? חלילי, סולומון, אוסקר גלוך. אלוהים, תן לי משחק אחד טוב. אתה יודע, הם קיבלו תקשורת.
3: תאמין לי, פרימו, אתה כל כך צודק. הייתה מחצית אחת של אוסקר ברומניה, אם אתם זוכרים, נגד בוקרשט, שאמרנו, וואו, וזהו. וזהו, אגב, גם מנור סולומון, עם כל המנור סולומון ומנור סולומון ומנור סולומון, מאוד מאוד בינוני, בנבחרת ישראל, פרימו צודק, פרימו צודק.
0: מאוד, מאוד, אנחנו לא מגיעים לפעיטה לשער, אתה יודע לאיזה שיטה, המאמן הגדול שמחייך אחר כל משחק לטלוויזיה, אתה יודע לאיזה שיטה הנבחרת ישראל הגיע? זאת השיטה צביקה, שים לב, רק אם אוסקר גלוך ומנור סולומון יצליחו לעשות טריפל טוב, רק ככה ניתן גול. אין לנו שום שיטה, כלום, אף אחד
2: לא יכול לעשות כלום. פרימו, גם אתה יודע, משהו שבלט לי לעין, היתרונות, אם כבר יש לנו יתרון, זה לבודד את מנור לצד שמאל, שיבוא בדריבל עם הפנים, אבל שום דבר לא קורה, לא רואה שום דבר.
1: ישר מביאים.
3: אתמול הערים, הוא לא יכול לעבור שחקן.
2: אחד אחר יהיה פנוי.
3: אתמול הוא לא צריך לעשות דריבל.
2: מישהו אחר יהיה פנוי.
3: תראה, אורי דוד, סתם אורי דוד, העוזר מאמן, וכולי מאמן.
2: העוזר מאמן שלי גם.
3: נכון. אז הוא כותב, הוא שומע את התוכנית מאוקראינה, והוא כותב שההכנה לא הייתה טובה ולא מדויקת בעליל, בעיקר בהקשר של המערך האירי. המערך שלהם, של האירי, משתנה בכל זון, לפני המשחק ויותר גורע בתגובה, תוך כדי משחק. הוא אומר, זה לא קשור בכלל למוטיבציה, פערים מצטמצמים על ידי טקטיקה, ואצל רמי שמעון לא הייתה טקטיקה.
2: הוא צודק.
3: אין, עובדתית הוא צודק, מה אני יכול להגיד לו?
2: הוא צודק, הם הגיבו למשחק, לא ראינו...
3: לא, לא, לא הגיבו, בוא, האירים, בוא,
2: האירים באו
3: ראית, ראית איך האיסטנדי ישב? האיסטנדי ישב על הספסל.
2: עשו לנו קונצרט טקטי, אין
3: ופשוט פה... ופשוט הסתכל ליד, כאילו היה ברור שמצחיק למשחק הזה.
0: אבל למה להסתכל, קנדי, למה להסתכל, תוך כדי, הרי מאמן טוב, הוא באמת מגיב למשחק, אבל כאן אני לוקח אותך צעד אחד אחורה. הגענו לא מוכנים, זה פי אלף יותר גרוע
3: נכון. נכון.
0: להגיב.
3: כן, אבל בוא, אבל פרימו, בוא, דקה 25, אתה ב-3-0, אתה לא רואה תזוזה מאחורי על הספסל של השחקן, אז זה גם כאילו, בוא, זה גם
2: בעיה. גם הצוות המצוי
3: היה בעלם.
1: יש, יש.
3: לא הראו אותם.
1: אתה יודע, כשמאמן מחליף שחקן בדקה 25, בדקה 30, תמיד מסתכלים על משהו מטורף. היה שנה ברדה, בגביע הטוטו, הוציא את ה...
3: את לייטנר.
1: אבל, אתה ב-2-0, בדקה... 17. צריך להגיב.
0: אתה יודע מה יותר גרוע?
3: פרימו, משפט אחרון, כן, אנחנו פשוט
0: חייבים. כן, נגיד לך משפט אחרון, כי אמרתי לכם שאפשר לגעת על כל שחקן ולנתח אותו.
1: עוד לא דיברת היום מילה על כדורסל, נו?
3: הנה, עכשיו יש לנו חצי שעה פיור כדורסל, ישבנו.
0: אני רק אומר דבר אחד, אני לא רוצה לגעת על שחקן ספציפי שבגללו, בזכותו, הנבחרת תשתנה. אבל, אני לדעתי, אם אתה עושה שינוי בחלק ההתקפי של הנבחרת, אתה דווקא מוציא דור פרץ. הרי דור פרץ בא בשיא שלו. דור פרץ כל משחק.
3: לא, השחקן הכי טוב בנבחרת ישראל כיום.
0: השחקן הכי טוב בנבחרת ישראל.
3: עם כל הכבוד לכל הגיגונרים ביחד.
0: אז בכל השינויים, דור פרץ חייב לצאת החוץ, אתה ראית מחצית שנייה, שהוא מצטרף להתקפה, עוד יש לך עוד סיכוי. אבל יהיה לנו עוד הרבה...
2: משפט, משפט פרימו, אני רק רוצה להגיד משפט על מה שאמרת, שתדע שמעבר ליכולת שדור פרץ, שהוא בזון שלו כבר שנתיים רצוף, הבן אדם לא מפסיק לפוצץ הרשת, המנהיגות שלו גם הייתה חסרה לתמול, כי אליאל, גבי, אוסקר, לא יודע כמה הכימיה הזאת ביחד, מבחינת מנהיגות ודור פרץ היה צריך אחד כזה, בגלל זה גם דיברתי על...

0: אלגדסה, שגם צריך מנהיג מעבר ליכולת.
1: בסדר, ואתה יודע מה, רק אנחנו מסיימים את המשפט, את פרק הכדורגל, רק להגיד ככה, שראינו את השוער האירי קיילר, שאתמול פעם לקח איזה 2-3 עצירות יפות, וזה מה שהיה חסר לנו מאוד מאוד מאוד דניאל פרץ, קיילר אתמול עוד פעם בקטנה, פה חלי לי, שם דור פרץ, שם זה זה זה, לקח את הכדורים הדובים, הוא עשה, נתן להם הרבה שקט. משה פרימו, תודה רבה לך. אנחנו יוצאים לחסויות, וכבר כדורסל עם צביקה האגדי וקנדי למבין.
0: מרגיש את החום שלו מהצד.
1: כן, כן, לראות הוא כבר אדום, אדום, אדום, אחרי הפסדים.
2: הכל בסדר.
1: וגם נעשה פרומו לקראת יציא חירום היום, ביום שני, יציא העיתונות במתכונת חירום, עם רזי אבי והחבר'ה.
3: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל. מכונת הגילוח הטובה ביותר של בראון, סדרת 9 פרו פלוס. בראון, איכות גרמנית.
4: סו קולמוביל, ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל. עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר.
5: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אמריריות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
6: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך. דימרי, מהחזון ועד המפתח.
7: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
8: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. לי קופר, תמדוד, תבין.
9: הרכב מנצח, לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
10: נאום מוטיבציה, כל קפטן יכול. מנהל סניפים זמינים בוואטסאפ רק מספר אחת.
3: יאללה! יכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
11: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
12: מרצדס בנס מחליפה תצוגה, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים.
13: How do you know you had dandruff?
14: I don't.
15: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
16: דאג'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
17: וואו.
2: ראית?
17: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
18: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
19: גלי, הולכים על זה ביחד.
0: תחזרו אחריי, לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם...
13: אל תיתנו ליופי לבלבל.
5: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
3: מדי יום חמישי, בערוץ הספורט של ישראל. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב, וגם ללמוד מוב חדש.
4: לימוד ישיר.
2: המניה של מיזינקה היום. נתוני מסחר בזמן אמת, באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
3: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
20: ג'ילי קרניבל חוזר. חשמלי והיברידי חשמלי, בעטבות מיוחדות רק עד סוף החודש.
21: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
22: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטשר, לתוספת לחות אינטנסיבי, להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
23: רממן.
24: הדיינר של קוקה קולה חוזר ובגדול. להזמנת כרטיסים חפשו קוקה קולה דיינר.
25: צ'מפיון 72 שעות חוזר במחירים של פעם בשנה, 29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
26: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
27: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
28: הוא יושב בצד, מביט מהחלון, הלב כבד, מלא ענן הפוך, והוא לבד.
29: כל הקריירה התאמנתי כדי להיות חזקה גם בגוף וגם בנפש. אבל עם השנים, בג'ודו, הבנתי שכוח אמיתי לא נמדד רק במה שקורה על המזרן. הוא נמדד בדרך שבה אנחנו מתייחסים אחד לשני, בכבוד, בהכלה. למילים יש המון השפעה. לפעמים נטות ביטחון, ולפעמים הן משאירות צלקת. ולכל אחד מאיתנו יש בחירה. לגשת, להושיט יד או להתעלם. לפעמים ילד או ילדה שנראים חזקים מבחוץ, מרגישים לבד מבפנים. שם נבחנת העוצמה האמיתית. בואו נבחר להיות חזקים ולא להשאיר אף אחד מאחור. בואו נבחר להיות מהחבר'ה הטובים.
28: לא להשאיר אתכם מאחור.
1: יאללה, כדורסל, צביקה שרף, אנחנו לקראת שבוע כפול ביורוליג. ביום רביעי יש לנו את מכבי תל אביב מול בשיקטש, ואחרי זה פנתנייקוס. ומחר הכוכב האדום מול הפועל תל אביב. בואו נתחיל קודם כל עם פתיחת, אגב שתי הקבוצות עולות לחצי גמר הווינר, גביע הווינר, אבל קח אותי קודם כל לפתיחת היורוליג, שמפסידים לשתי קבוצות,

0: חייבים לנצח, בטח הפועל תל אביב, נגד ביירן מינכן בסופיה, ולוודאי, ודאי, ודאי, שבמכבי תל אביב ותבילרבן.
1: תשמע, לאורך שנים, בתקופות הוותיקות, כששימון מזרח היה נוסע להגרלה, והיו מקיימים את ההגרלה שם, היה לנו תמיד ויכוח, מה יותר טוב, להתחיל נגד חלשות, או להתחיל נגד חזקות? להתחיל בבית או להתחיל בחוץ? ואף פעם לא היה התשובה. עכשיו, קודם כל שתי הקבוצות הפסידו. כן. שתי הקבוצות זה סתירת לחי.
0: לגמרי.
1: הפועל תל אביב, שכל הזמן הסיסמה שלה, שהיא רוצה להיות בין השש הראשונות, כי זה מחייב אותה, ובגלל זה היא מחזיקה 62 שחקנים, וכל הדברים האלה, בשביל להיות מקום שישי, אתה לא יכול לחפות כל כך מהר, על הפסד בית לביירן מינכן.
0: לגמרי.
1: מכבי תל אביב כנעל, שעודד בצדק, שאני כל הזמן אמרתי, מקום 12, מקום 10, לא, הולכים לפיינל 4.
0: הוא רוצה פליין.
1: עכשיו, אתה לא יכול להילחם על פליין כשאתה מפסיד לוילרבן, בחוץ. עכשיו, ולנסיה, ניצחו השבוע את בשיקטש בחוץ, 2 הפרש.
0: כן, ראיתי למשחק
1: טוב. אולימפיאקוס, ניצחו את בסקוניה בחוץ, 2 הפרש. ז'לגיריס, ניצחו את משחק קשה, את הכוכב האדום בלגרד. עכשיו, הכוכב האדום בלגרד אחרי הפסד בית אחד.
0: מוטלי מצוין אגב.
1: מה?
0: מוטלי מצוין שם.
1: כן. משחקים השבוע נגד הפועל תל אביב.
0: כן.
1: וכבר הלבה רותחת במועדון. עכשיו, אם הפועל תל אביב מפסידה, היא כבר ב-0-2.
0: כן.
1: ואז היא מגיעה למשחק שלישי ביום חמישי נגד ריאל מדריד.
2: 0-2 הוא מביא את לברון ג'יימס אופר ינאי,
0: יצביקה. ריאל מדריד, ואז יש לך עוד ולנסיה.
1: כן, לא, לא, אני מדבר על שבוע הראשון שנגמר.
0: גם הכוכב וגם ריאל מדריד.
1: גם מכבי, אוקיי. אומר עודד קטש אחרי המשחק אתמול, שאני טוען שבאר שבע, עם כל הכבוד לי אליהם, ששיחקו עוד עם חצי קבוצה, וקריית אתא, שעם שלושה זרים, זה לא הקנה מידה, הרמה לא. ביורוליג היא גבוהה.
0: לגמרי.
1: אני ישבתי וראיתי בשבוע שעבר, אני לא יודע אם ראית, את הסופרקאפ בדובאי.
0: ראיתי.
2: גם אני.
1: אתה מסתכל, הפועל תל אביב בתקציב או שווה או מעל ריאל מדריד, אולימפיאקוס, פנרבחצ'ה ודובאי.
0: נכון.
1: זה שארבע קבוצות מפלצתיות שהפועל תל אביב לא מתקרבת אליהם. איפה ה-270
0: מיליון שקל? בוא נגע בילד בשום. קודם כל מיצ'יץ' גרוע שנה שעברה, וגרוע עכשיו.
1: עכשיו...
0: מה, לא ידעו לעשות את ה... מה, לא מבינים בהפועל תל אביב שאם מיצ'יץ' לא מגיע לשום מקום? מיצ'יץ' הזה אני מדבר כמובן.
1: הפועל תל אביב נחלשה בעמדת הרכז.
0: לגמרי, מסכים איתך.
1: מיצ'יץ' נשאר מיצ'יץ', הוא לא נהיה יותר צעיר בשנה.
0: וג'ונס.
1: עכשיו, הלך ג'ונס, שהיה מצוין.
2: יפגוש את הפרק.
1: ואדון...
0: ימדר.
1: לא, ואדון זה שהחליף אותו,
0: הצ'כי.
1: סטורנסקי. ראית אותו שבוע נגד באר שבע?
0: תקשיב, תקשיב.
1: עכשיו, והשלישי שהיה ימדר, עם כל ההשמצות ועם כל הזה, ועוד הם משחקים עם בלט. שבלט הם לא סופרים אותו ולא נותנים לו וכן נותנים לו ופשרות.
0: לא, לא, הוא מחזיר אותו, הוא לא מחזיר אותו. אני עוד לא הבנתי
1: עכשיו, אז בעמדת הרכז...
0: נחלשו 100%.
1: ישנו הרכז השלישי, יג'ירי, איך קוראים לו?
0: יוג'ין.
1: יוג'ירי.
0: יוג'ין ג'רמן.
1: שיחק אתמול נגד באר שבע. אתה ראית את המשחק?
0: לא.
1: ראית פעם...
0: שלשום.
1: ראית פעם רכז...
0: שלשום ראיתי, אתמול לא ראיתי.
1: שלשום ראית?
0: כן.
1: פעם רכז שלא מוסר אף כדור?
0: ראיתי אותו גם ביורוליג עם השלשות כל...
1: הוא רק זורק... זה לא רכז, יכול להיות אגב שהוא סקנד גארד מצוין... בא מהג'י ליג, אין לו ניסיון באירופה, זה מה שהבאנו?
2: צביקה, אבל זה לא קשור לשחקן ספציפי, אני חושב, ברור שאתה מה שתגיד קודם כל
1: קדם. לא התחלנו
2: אבל עוד. אבל איתודיס לא מאמן מספיק טוב להפועל, זה הסגנון שלו. בלייקני הולך אחד על אחד, הולך זורק, אלייג'ה ברייד, מיצ'יס, הכל מבודד, הכל אחד על אחד. הוא צריך להוציא הרבה יותר מהסגל הזה.
1: תראה, אופר ינאי ו...
0: אני לא יודע מהסגל הזה, מהתקציב הזה.
1: איך קוראים לו השני בהנהלה?
0: גיל רענן.
1: מעמידים תקציב מדהים.
0: אדיר.
1: נותנים לאיתודיס כל מה שהוא רוצה. הוא חולם בלילה, הוא מקבל בבוקר. עכשיו, זה בידע, עכשיו, אי אפשר להעביר אימון בכדורסל עם 21...

0: 22, 20 שחקנים. אז נכון, ההוא פצוע,
1: אבל הם מביאים 24 עוד שנייה.
0: מה?
1: אתה אומר 20-21?
0: לא, פה...
1: הם עוד שנייה 5-5.
0: ברעיון, איתודיס אומר, אנחנו נרד ל-17-18, זה לא כך פשוט לרדת.
1: בוא, אז בוא רגע נשמע את איתודיס מה הוא אומר, ואז תוכל להתייחס לזה.
2: Coach, a bit of a different roster than the one we'll see this week. Lots of players who will play in the EuroLeague didn't play here today. Talk to us about juggling this big roster.
3: Well, first of all, we're targeting to become, as I said, 17 or 18. There are players that under negotiation of some other, with some other teams, so allow me not to say who or what, but we have this, and this is something that we need to keep it for us.
1: טארגט, הוא אמר זה טארגט.
0: זה טארגט,
1: צריך להגיע לטארגט.
0: עוד חודשיים, עוד שלושה, עוד ארבעה.
1: וזה עוד תמיר בלט, בוא נראה מה קורה. והם רוצים להביא עוד רכז.
0: עכשיו, אז אוקיי, אז עשיתי מחנה אימונים, ועשיתי שישה משחקי אימון, אז תמיד הוויכוח שלך כמאמן עם עצמך, האם לעשות נגד קבוצות קשות, או האם לעשות נגד קבוצות חזקות.
1: נכון.
0: אז הפועל תל אביב שיחקה פעמיים נגד קבוצה בולגרית, שאיתודיס אמר, it's a very serious team, and a good team from the Europe Cup, ואני אומר לך שהם ב-Europe Cup, בתחתית, אחר כך משחק אחד חזק נגד פרטיזן בלגרד, שלא ראיתי אותו כי לא שידרו אותו, שני משחקים בטורניר ברומא, ש...
1: גם קבוצת Europe Cup.
0: ואז הוא נפל המלכודת של לשחק נגד ביירן מינכן בטורניר, ברומא. אני, כשאני יודע שיש לי משחק ראשון בליגה נגד ביירן מינכן, אני לא משתתף בטורניר.
1: ברור.
0: אבל זה אתה צריך לרדת.
1: אבל צביקה, עוד פעם, לי אין את הניסיון שלך, גם אני אמרתי לעצמי איך זה יכול להיות.
4: צביקה, אבל בונים תקציב 200 מיליון, את מי אכפת לי מה אני פוגש בטורניר, מה אני פוגש בליגה, מה אני פוגש
0: בזור. זה מאוד קשור.
4: די, זה שטויות, יש לו שחקנים ש... הוא בונה תקציבים של NBA,
1: הוא צריך לתת לו להתכונן מולך בטורניר.
4: אבל הוא פייבוריט, הוא אם הוא משחק עם ביירן מתוך 10, הוא צריך לקחת להם 9.
1: הוא צריך לקחת 10.
4: נו, אז זה בושה.
1: הוא לא לקח.
4: אז מה זה קשור להכנה למשחק הראשון שיבוא, שיראה?
0: משחקים נגד באר שבע, באמת שהופיע... גם ככה היא קבוצה פחות טובה מהפועל תל אביב בכמה דרגות, עוד בלי שני שחקנים הכי טובים שלה. ואז הוא אומר, אנחנו, כשאנחנו נהיה ביחד, אנחנו ננצח כל אחד. נו באמת, זה משחק נגד קבוצה שלא באותה רמה. גם מכבי תל אביב נגד קריית אתא, זה בכלל אי אפשר להשוות, ואי אפשר להוציא שום דבר במשחק הזה, שקטש בעצמו אומר, עשיתי טעות שלא עליתי את טי-ג'יי ליף ב-12, כשאתה רואה שבייקוט לא עולה בשום משחק.
1: וואו, בייקוט חדש.
4: נפילה.
0: צריך להחליף אותו.
1: אבל אתה אמרת את זה.
0: אני כבר אומר את זה חודשיים.
1: לא, אני זוכר שהחתים אותו, אמרת לי, בוא, גם בפנרבחצ'ה הוא לא היה, לא מבין מה צריך אותו.
0: הוא היה יוצא מן הכלל בקולג' בנורת קרוליינה, בסקטבול טים, ואצל שרת בשנה שעברה, דקות מעטות. שיחק 7 דקות בממוצע.
1: ברור.
0: הרבה משחקים לא שיחק. הוא לא שחקן.
1: אז אתה עוד רגע למכבי, שאתה מסתכל היום על מכבי הזו, מה הציפיות ממכבי, ומה היא צריכה לשפר מיידית כדי להיות קבוצה תחרותית משמעותית?
0: תראה, נכון לרגע זה, חוץ מבייקרוט, גם וואלס, לא... נכון, אני התבלבלנו כולם, וגם הם כנראה, מהדרבי נגד הפועל.
1: נכון.
0: מהגמר של הסופרסל החברתי. אבל זה לא היה קנה מידה, ובאו וילרבן, שטוני פארקר, שאנחנו עכשיו רואים אותו בתמונה, משחק ראשון בחיים כמאמן במשחק רסמי, ואמר, חבר'ה, היה לי רק 5 אימונים עם כל הקבוצה, והם היו יותר מוכנים ממכבי.
1: לגמרי.
0: לא, מכבי לא התמודדה הגנתית עם קראודר, לא התמודדה הגנתית עם האגרסיביות, 16 שלשות, ואתה יודע, זה הפסד...
4: תמיד לא שיש בעיה עם השלשות.
0: זה הפסד... מאוד, מאוד, מאוד, מאוד מכריע, כמו שהסברתי קודם, בשביל לחפות...
1: אבל הסגל של וילרבן, שאתה מסתכל גם על הסגל שלו, הוא סגל שהוא טוב, הוא סגל שהוא אמור להיות, איך זה עובד?
4: וילרבן אמורים להיות מקום אחרון, צאנצי.
0: לא, לא, לא. מקום אחרון כרגע, זה נראה משהו בין בסקוניה לבולוניה.
1: בסקוניה, וואלה.
4: בסקוניה על הנייר, ביתיות יש להם...
1: אתה אומר בצורה שאולימפיאקוס ניצחו רק 2.
0: זה כרגע, לא. אולימפיאקוס לא ניצחו רק 2.
1: אולימפיאקוס?
0: לא ניצחו רק 2.
1: לא, אמרת ניצחו 2. אוקיי, אני לא ראיתי
0: את המשחק. לא, ניצחו את המשחק. אולימפיאקוס די בקלות.
1: די בקלות, אוקיי.
0: ואולימפיאקוס אתמול שיחקו גמר היורו קאפ היווני, והם ניצחו את פאוק בגמר, פאוק העיף את פנתינייקוס בחצי הגמר, גם פנתינייקוס יש לה הרבה

0: מאוד בעיות. עכשיו, לכולם יש פצועים, לכולם יש חסרים, אף אחד לא מחכה לך, יש תוכנית, אתה צריך להופיע עם מי שיש לך. ואם זה, עכשיו, מכבי חייבת מחר לנצח את בשיקטש, ז'לגיריס ניצחו את בשיקטש.
1: לא, ולנסיה ניצחו
0: את בשיקטש. ולנסיה ניצחו את בשיקטש, ומחרתיים מכבי משחקת חובה לנצח, הפועל מחר הולכת לקרב קשה מאוד בבלגרד, וכאשר תקף אחריו, היא באה למשחק בית עם ריאל מדריד.
1: שאיפה אותה. מדריד, שאיפה אותה ב...
0: כן, ריאל מדריד השתנתה קצת, המאמן השתנה, הם הפסידו אחד הפרש בדובאי, שדובאי היא קבוצה טובה מאוד.
1: ז'לגיריס ניצחו את הכוכב האדום בבלגרד.
0: כן. וזה הפתעה.
1: לא, ז'לגיריס קבוצה טובה.
0: ז'לגיריס קבוצה יכולה להגיע גם לפיינל.
2: קבוצה מצוינת, אם הכוכב מפסיד
1: בקבוצה,
2: זה עדיין לא ריאל מדריד, ברצלונה, פנר, אנדולו, או זה...
0: לא, אבל ז'לגיריס
2: קבוצה... לא מהמעצמות.
1: ז'לגיריס חייבת להיות פלייאוף, איך נתחה?
0: הביאה את ולנצ'וניאס, חיזוק חזק מאוד.
1: ז'לגיריו.
2: עזב אותה סן פרנסיסקו, ועזבו את
0: השחקנים. היא החזירה את גרגוניס לפנתה. יש לה קבוצה טובה מאוד.
1: לא, קבוצה טובה.
0: יש לה מקרש ביתי. אני רק רואה שפוטין הולך להפציץ אותם, אז אני לא יודע.
1: גם את ליטה?
2: לכאורה.
0: גם את ליטה, הוא רוצה לכבוש ב-48 שעות. בסדר, לא חשוב. אנחנו לא נכנס לפוליטיקה. עכשיו, זה המצב, היורוליג התחיל, היורוליג לא מחכה.
1: מה אתה מצפה ממכבי תל אביב עם בשיקטש ופנתנייקוס? בוא נגיד אם מוצאים ניצחון אחד, זה יפה. כאילו לאור
0: קודם הסיטואציה. קודם כל, בשיקטש זה חובה. אני לא חושב ששניים מאחד זה לא הולך ככה. נגד...
1: לא, נגד פנתנייקוס. זאת אומרת שפנתנייקוס כרגע גדולה עליהם, באתונה.
0: אתה לא בא כפבורית, אתה יכול...
1: עם ז'ליקו.
0: ז'ליקו.
2: קשה לגנוב את המשחק הזה.
0: ז'ליקו הפסיד השבוע לפאו.
2: צביקה צודק,
0: בשיקטש
2: זה מה.
0: כן, גם לג'ליקו יש בעיות. קודם כל, יש לו 3 פצועים. דבר שני, זה לא בדקה אחת נבנית...
1: אבל בנו שם מפלצת בפנתנייקוס.
0: ויש מפלצות מולו. יש עוד כמה קבוצות טובות. אבל אם מכבי תנצח באתונה, שפו.
2: צביקה, אנחנו רואים את התקציבים. אם עכשיו מכבי תל אביב לא עושה פליין, זה כישלון עדיין בלי ביתיות, בלי היכל, יודעים כמה זה משמעותי.
0: קודם כל, למכבי בלי ביתיות זה קריטי.
1: הרבה יותר מאשר הפועל.
2: אז לא כישלון אם לא עושים פליין?
0: אני לא יודע, אני לא אוהב להשתמש במילה
2: כישלון. אבל חייב לתת...
0: אי אפשר כל הזמן...
2: מה המטרות? מה אתה מציב לעצמך מתחילת העונה?
0: המטרות של מכבי תמיד היו להגיע לפיינל פור. השנה, אחרי שניצחו את הפועל, כבר התחילו לדבר, אנחנו נהיה יותר טובים. כל התחזיות באירופה נותנים להם בין מקום 8 למקום 12, וכרגע, אחרי ההפסד לווילרבן, עוד אפילו פגע בהם. מכבי צריכה לשחק יותר טוב. קודם כל, הגנה יותר טובה, שניים, העומס שנופל על... ייפול גם על איפלונברג, על ים מדר, הוא יהיה גדול מאוד, אני חושב שצריכים עוד גארד, יש עודף של שחקנים בקו הקדמי, כולל שני שחקנים מאוד מאוד מאוד, שמשחקים, יכול להיות שצריכו לשחק עם שני השלושים, קולסון ו...
2: אורד?
0: לא אורד, אורד ארבע, עם קולסון ועם, נו, האמריקאי שנשאר משנה שעברה.
2: ריימן? בריסט.
0: בריסט, ביחד, עם גבוה אחד, עם עוד גארד.
2: פצוע עכשיו?
0: הוא לא פצוע, זה אמר, הוא חולה.
2: מעניין איך...
0: פולזי קולסון שיחק רק 9 דקות במשחק הזה. חלק אומרים הוא היה חולה, חלק אומרים הוא היה בסדר, אני לא יודע בדיוק. אני לא יודע בדיוק מה.
1: אז רגע, אז אתה אומר, מכבי זה, ורק יש לנו טרז על הקו, הכוכב האדום וריאל מדריד, הפועל תל אביב יכולה לנצח את שניהם?
0: אם היא תנצח את הכוכב האדום, היא תקבל פוש לשחק גם טוב נגד ריאל מדריד. אפשר לנצח את שניהם, ואפשר גם לא.
1: על הכיף, בואו נצרף את רז זהבי, היום יציא עיתונות מתכונת חירום.
0: רז!
1: רז זהבי מנחה את המשדר חירום. אגב, לאור זאת, לאור הכישלון, גם מחר יהיה מתכונת חירום, כי יש לנו מחר גם את ראשון בכותרות.
0: ביחד, הרבבתם את הכל.
1: הכל מורבב, הכל חירום, ורז מנהל את כל האירוע. רז, מה קורה?
3: שלישי בכותרות. מה העניינים?
1: אנחנו בסדר.
0: שני בכותרות ושלישי בכותרות.
1: לא, היום זה מתכונת חירום.
3: הבשורות לא טובות.
0: מי המועמד שלך להחליף את רן בן שמעון?
3: אני אגיד לך, צביקה, הבשורות לא טובות, כי שאתה משאיר מאמן לא מסיבות מקצועיות. עכשיו, אמר רן בן שמעון, כמו שאמר, הרי אנחנו חיים את זה, אני בקשרים אדוקים וטובים, עם מקבלי החלטות, עם קברניטי הנבחרת, הרי ברור לכל בר בירב שהוא נשאר לא בגלל סיבות מקצועיות. עכשיו, שאף אחד גם לא ימציא את הכדורגל, במונדיאל פיתרו מאמנים אחרי פדיחות לאומיות, אחרי בושות לאומיות. אתם זוכרים את המאמן של טוניסיה?
1: נכון.
3: מאמן עם רקורד יותר מרשם מרן בן שמעון, שהלך

0: הביתה, אחרי פדיחה, אחרי בושה לאומית. רן בן שימון אסור לו היה להישאר בתפקיד שלו, ולו גם דקה אחת. רן בן שימון איבד את הציבור.
1: מי במקומו?
0: איבד את אמון הציבור. אף אחד לא מאמין בו, אני משוכנע שגם השחקנים לא מאמינים בו. מאמינים בו. עכשיו, לגבי השאלה שלך, צביקה, אני אתמול בלילה אומר לרן, תודה, מה, אומר לו תודה, מאחל לו בהצלחה, ומזעיק את אופיר חיים, מאמן חירום. אגב, אני חושב שמאמן מונדיאליטו צריך לאמן את דור המונדיאליטו. זה קיים בכל מקום. ראה צביקה ערך, נבחרת ספרד. לא שמעת על המאמן שהיום הוא אחד המאמנים הגדולים והטובים בעולם, שעשה דרך עם הדור הזה.
1: היה תמיד גם ויכוחים בתוך ההתאחדות לכדורגל או בתקשורת, שמאמן נבחרת הצעירה היה מחליף את המאמן הלאומי תמיד בדרך אימון או הנבחרת הצעירה, היו בודקים אותו, בזמנו גם שום אמר את זה תמיד שהוא צריך להחליף את שלמה.
2: אבל לא קיבל את זה.
1: ולא קיבל את זה.
0: אבל היחיד זה היה זה שלמה.
2: לא, שלמה ואלון חזן.
1: כן.
0: כן. שאלון חזן, עוד פעם, אז אתה רואה...
1: אז יש התאחדויות שזה הולך ככה, ויש התאחדויות שלו.
0: אבל צביקה, צביקה, שאתה רואה גם את צורת המינויים שלנו, הבאת את רן בן שמעון, מה חשבת שיהיה יותר טוב מנבחרת קפריסין? מה חשבת שיהיה יותר טוב ממכבי תל אביב, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב? הבאת לפני זה את אלון חזן, שבסיס שלו היו לו 9 הפסדים מ9 משחקים באשדוד, ולצידו מרקו בלבו, אלון חרזי, שהיה, אם תסתכל על הרזומה של הפועל אקו, לטעמי, אחד מהמאמנים החלשים ביותר שהיה פעם הפועל אקו, ופה הבאת את אמיר שלח, שהוא העיד בפנינו שבכלל נותק מהענף, ועוד מאמן, ליגה שנייה עד מחזור שישי ברעננה ככה במזדמן. זאת אומרת, לאן הלכת? ולכן צריכים לעשות בדק בית, זה מה שהייתי עושה, שולח אותו דבר ראשון הביתה, מה, אין נוקוס פוקוס, וזה בכלל לא חשוב מה יהיה מעבר לקמפיין הזה. מה שהוא עשה לנו אתמול, היה צריך ללכת במיידית הביתה עכשיו. תודה רבה, להתראות. שם את אופיר חיים, ואחרי זה כן חושב על כאלה כמו ברק יצחקי, ויש מאמנים, אבל בראש ובראשונה לנקוט עמדה. עכשיו,
1: ומה עם השחקנים?
0: וכה, יכול להיות דבר כזה שיושב ראש התאחדות לכדורגל שחייב תשובות לעם, פתאום נעלם? העם בעצם גמרתם את העם, ריסקתם, ביזיתם אותנו, אחלה, קורה, משברים, איפה אתה? מרזו ארץ, איפה אתה? תעמוד מול כל מצלמה, רעיונות, תן הסברים, זה נראה לך? כן, בפוליטיזציה שלנו, זה נראה לי. לגבי השחקנים, תשמע, שאתה מבלבל נבחרת לדעת, ומזמין פתאום בקטע חברתי שחקן שלא שיחק, ושני פצועים, והוא שמשחק גג, לא פתח אף פעם בהרכב, מתחילת העונה, הוא קשור לזה, ואתה נגיד מתעלם משחקן בלמים, וואלה, אתה רואה שי בן דוד בקריית שמונה 4 שנים, אחד מהסטרים הכי גדולים שיש בליגת העל, אז לאיפה אתה הולך, לאיפה אתה רץ, ואז אתה מבלבל. עכשיו הם יושבים בחדר הלבשה שהנבחרת הזו אך ורק נועדה לשמור לכאורה שקט, שקט, שקט, כאילו אוהבים את המאמן,
2: איזה
0: אוהבים את המאמן, כאילו זה נבחרת
2: ש... רז, אם אתה רואה איזה הודעות קנדיל מקבל פה משחקנים, אז בוא נגיד, בוא נגיד שגם את חדר הלבשה עובד לכאורה.
0: אז זה מה שאני אומר, האפיון של הנבחרת צביקה בהשוואה לנבחרת הסוערת והלא רצינית של יוסי בניון ואלון חזן, שפה רק שקט, שקט, שקט, ומאמן שיכול להיות צביקה, בוא, אני מדבר אליך, עם כל הכבוד ל-20,000 רן בן שמעונים, צביקה, זה גדול עליו, הוא בבלקאוט, הסתכל את שפת הגוף שלו מהשנייה הראשונה, אז בטח שבניהול משחק שאתה בבלקאוט,
1: כשאתה מקבל 3-0 ב-12 דקות, ב-13 דקות,
0: צביקה, אתה יודע מה אתה תגיד? תסתכל, צביקה, הוא אמר במשך 20 פעם, אלה, אלה, אלה, אלה, אלה, זה מאמן של אלה, אלה.
2: לא, רז, הוא צעק, הם מפרקים אותנו, הם מפרקים אותנו, בוא תקשיב.
0: אין שום משמעות, לא הכנות. עכשיו רגע, לכל החכמולוגים, וואלה, כאן אני לא אשכח בחיים, צביקה, דקה אחרי שהוא קיבל את המינוי, הזמין אותנו לשפעים, תקשיב, למצגת של איזה 3 שעות, חזרנו צנצי ואני לערוץ,
1: עם כאב ראש,
0: בצורה, מסתכלנו אחד על השני, ואמרנו, אלוהים ישמור לאן אנחנו הולכים, זה נבחרת של קשקשת, של ברברת, של ערבבת, שאחד, מה שנקרא בורח שלא יהיה בלגן, סבא, וזה יתפיל עם דין דוד, מה שמתחיל בחטא נגמר בחטא, אבל בוא, יש פה אנשים שאמורים לקבל את ההחלטות, מה אני צביקה הייתי עושה היום?

0: לאלונה, אומר לאלונה, אומר לאלונה מה שהם לא יכולים לשמוע את השם של אלונה.
1: מועדון גדול.
2: הוא כושל במועדון כדורגל.
0: הם לא יכולים לשמוע את השם, הם לא יכולים לשמוע את השם אלונה, אבל מה לעשות? אלונה היא מנהלת מקצועית, הטובה בכדורגל הישראלי, הביאה שני מאמנים, יש לנו בעיה, כי אנחנו ממנים מאמנים מאלישע לוי, שזה אחרי שנתיים בכלל אמרו לו להתראות, אז אתם מבינים, זה המאמן, עכשיו רן בן שמעון, קדנציה שלישית.
1: אבל לא כל מאמן ליגה טוב הוא מאמן נבחרת, זה הבדל גדול מאוד.
0: יפה, אז לכן, בגלל שאלונה יודעת, והיא בכדורגל, ובנתה אימפריה, והצליחה עם מאמנים, איך אני יכול לבוא בטענות, חס וחלילה, למורן מירי, מה הוא קשור? מה הוא קשור? הוא פעם מינה מאמן? מה אני יכול לבוא בטענות לשינו זוארץ, שבפעם האחרונה איזה 7 שנים במכבי פתח תקווה, שזה פרופיל מאוד מאוד נמוך, ושם גם המינויים ידועים מראש.
2: אבל רז, בסופו של דבר, נבחרת ישראל היא לא של שינו זוארץ ולא של מורן מאירי, כמו שאמרת.
0: היא שלהם, היא שלהם, היא שלהם.
2: הם חושבים שהיא שלהם, אז אסור לתת לזה יד או תמיכה. בסופו של דבר, הנבחרת היא של מדינת ישראל. יש פה עניין ציבורי, זה לא קבוצה, זה לא נבחרת שלהם, זה לא שהם מתדרכים את העיתונאים, את כל השופעות. ערן יישאר, לא משנה מה, זה לא עובד ככה.
0: צאנצי, היום,
2: אז שירחו הביתה, אז שהם ירחו הביתה.
0: אני אתן לשלושתכם דוגמה, צאנצי. היום שיושבים הוועדות המסדרות, מרכז הפועל ומכבי, הוועדה המקצועית תהיה ידועה מראש, אבל היא תהיה מה שנקרא, צריך לתת לחבר'ה נדחי בשר. נו, אז מה אתה אומר לי, לא שלהם? ברור ששלהם.
3: רז, אני רוצה להגיד
2: לך שאנחנו חייבים לסיים את השידור.
3: אני, יש לי איזה כמה קבוצות וואטסאפ עם שחקנים, גם מההווה וגם מהעבר, צביקה. יש משחקים בנבחרת שהרבה שחקני נבחרת מהעבר ושלא מקבלים זימונים רוצים שהנבחרת תפסיד. אתמול זה היה היום היחיד שכולם
2: היו
3: עם הנבחרת.
1: כל המדינה הייתה מאוחדת סביב הנבחרת.
2: ברור. על הכיף הקרז, אז היום מיד אחרי חדשות הספורט, יציע חירום לסיכום
3: קטם
2: דברצן, ומחר נעשה את חרפת דברצן.
0: יאללה חברים.
2: יאללה, תודה רבה. צביקה לי, אוהב אותך, תודה רבה. קנדיל, תודה רבה. אורי בבליקי על תוכנית אדירה.
3: המלך.
2: יש פה ריטינג מטורף לתוכנית הזו, מן הסתם היום אחרי כל האירועים האלה. נדב אוקנין, האחד והיחיד. ניפגש כאן מחר עם תובנות ואירועים חדשים.
4: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
1: שלום לכם, מה שלומכם, איך אתם? לא היינו פה בשבוע שעבר, כי בכל זאת חגים וכן הלאה, ומשפחות ועניינים, ואוזי דן גם נסע לחופשה. איך היה? איפה היית? מונטנגרו?
5: מונטנגרו.
1: איך היה? לא הייתי שם אף פעם.
5: היה נהדר.
1: כן, תן לי, כי זה עלה ככה מדי פעם. אולי נסע לנו מונטנגרו, פעם ראשונה?
5: לא, כי הייתי לפני שנים בקרואטיה, ונסענו איזה יום למונטנגרו, ואמרתי, אני חייב לחזור.
1: אוקיי.
5: האמת מאוד פופולרי עכשיו בקבר ישראל. מדינה נפלאה, קטנה, יש נופים מדהימים, ערים, אגמים, חופים, אנשים סבבה, היה כיף.
1: זולה, יחסית? יחסית.
5: כן, כן, כן, כן. אומנם הם ביורו.
1: ויש טיסות ישירות?
5: יש טיסות ישירות, היה סבבה, היה כיף.
1: אוקיי.
5: היה, אתה יודע, אחרי היה קיץ...
1: אחרי כל מה שעברנו בארצות הברית.
5: אחרי קיץ, כן.
1: כן. טוב. אז אנחנו חוזרים, עונה חדשה של כדורגל בינלאומי, המונדיאל מאחורינו, אבל אתה יודע, הפסקה של כמה חודשיים וכבר הנבחרות חוזרות לשחק, בקושי התחילו הליגות, הכל נעצר, והפעם לשלושה שבועות, אני, שוב, יש לפעמים מונדיאלים ויורו, שזה, או היה לנו את המונדיאל בקטר באמצע העונה לפני 4 שנים, אבל בעיקרון, תמיד פגרות בינלאומיות זה מקסימום שבועיים, פתאום
5: לא,
1: שלושה.
5: עשו פיפה ואוופה דבר נכון.
1: כן.
5: הרי הייתה פגרה, הליגות בדרך כלל מתחילות בסוף אוגוסט.
1: נכון.
5: ואז הייתה פגרה בספטמבר, של שבועיים, 2 משחקים. אוקטובר, 2 משחקים, נובמבר, 2 משחקים.
1: נכון.
5: עכשיו, עזוב, אתה יודע, כאילו, אתה יכול להגיד, כדורגל קבוצות יותר חשוב, כדורגל נבחרות יותר חשוב, לא ניכנס לוויכוח הזה. זה כל פעם ההפסקות האלה, זה לא טוב לקבוצות, זה לא טוב לשחקנים, זה לא טוב למפעלים.
1: אבל עכשיו זה הפסקה ארוכה מאוד.
5: אז יחדו את ההפסקות של ספטמבר ואוקטובר.
1: אוקיי.
5: זאת אומרת, עושים 4 משחקים, אבל זה רק 3 שבועות. אז קודם כל הרוויחו שבוע, הרוויחו את זה שעכשיו...
1: אבל מה קורה, אתה צודק, אבל לא כל השחקנים נמצאים בנבחרות. מה עושות קבוצות עכשיו 3 שבועות? פתאום הכל נפסק.
5: אז יש לי ש...
1: מעבר לאלה שבנבחרות.
5: יש לי שאלה אליך, כן. מה עדיף? הפסקה אחת של 3 שבועות?
1: אני לא יודע.
5: או שתי הפסקות של שבועיים? אני די בטוח שעדיף הפסקה אחת של 3 שבועות, גם מבחינת הכושר של השחקנים וכו', מתאמנים.

0: אני חושב שזה, אתה יודע, אין לנו הרבה תלונות על פיפה ואופה, בקטע של אומס ולוז וכו', אני חושב שזה דווקא משהו שעשו נכון.
1: תראה, אפילו ליגת האלופות, היינו פה לפני שבועיים, והייתה פתיחת ליגת האלופות, המחזור הראשון, ועשינו פה פרק מכובד מאוד, מיכאל וינסנט ואני ישבנו פה חמישי בלילה, אחרי שלושה ימים מטורפים של משחקים, ופתאום זה נעצר לחודש. זה ליגת האלופות, כאילו אתה, שיגיע המחזור השני, כבר לא נזכור מה היה במחזור
0: נכון,
1: הראשון.
0: נכון, אבל זה קצת בגלל התעקשות של אופה, שהמחזור הראשון של ליגת האלופות, יהיה בלי אירופה ליג, בלי הקונפרנס, לעשות אותו מין, זה בסדר, אני מסכים איתך.
1: אוקיי, שוב, אני לא חושב
0: להגיד,
1: שזה...
0: צריך להגיד, אם אנחנו מדברים על לוז, אנחנו, כן. אנחנו מתחילים היום, את ליגת האומות.
1: בוא נגיד היום, למי שמאזין, אנחנו היום יום חמישי, מתחילים את ההקלטה שלו בבוקר, 11 בצהריים.
0: נכון.
1: היום בערב, ישראל נגד אוסטריה, שיהיו עוד משחקים כמובן.
0: ברור, אז אני אומר, ליגת האומות היא בעצם שישה מחזורים, ארבעה עכשיו, בשלושה שבועות הקרובים.
1: ועוד שניים בנובמבר.
0: עוד שניים בנובמבר.
1: כן.
0: נגמר המפעל, זאת אומרת, חוץ מהפיינל פור שלו.
1: לא, לא, לא, יהיו פלייאופים.
0: כן, כן, נגמר, פלייאופים חשובים. נגמרים הבתים, נכון, נגמרים הבתים. וכבר בדצמבר יש לנו את ההגרלה של היורו, נכון. כאילו, שיתחיל ב...
1: שזה הכל גם קשור אחד לשני, תכף אנחנו נסביר את זה.
0: בדיוק.
1: שזה מאוד מאוד חשוב, כי אני לא בטוח שכולם יודעים בדיוק את הניואנסים, כי יש פה ניואנסים חשובים, אבל בוא נעשה סדר, אנחנו היום נדבר על ליגת האומות, מפעל שאנחנו כבר התחלנו להתרגל עליו, למרות שהוא יחסית די חדש, זה מפעל שבהתחלה התייחסו אליו בזלזול, זה מחליף את משחקי הידידות, אוקיי, זה האינטר טוטו.
0: זה יותר
1: מזה. זה האינטר טוטו של הנבחרות.
0: גביעת
1: אותו. וזה לא.
0: נכון, זה מפעל הרבה יותר חשוב. זאת אומרת...
1: מעבר לחשוב, הוא הצלחה.
0: הוא מבחינת ההיררכיה שלו, כמובן, שהוא לא היורו או המונדיאל, אבל א', הוא הצלחה, אני חייב להגיד שאני...
1: דרך כלל, כמו הקונפרנס ליג, אותו סיפור. קונפרנס ליג בהתחלה, קראו לי הקונפלקס ליג.
0: לגמרי, אני חייב להגיד לך שאני חשבתי שליגת האומות זה לא טוב, ואני היום שיניתי דעתי, זה עובד. זה מוצלח, וגם הקישור, אתה יכול להתווכח בקשר למונדיאל, כי המונדיאל הוא משהו עולמי, אבל הקישור למוקדמות היורו, הוא מאוד מאוד חשוב, זאת אומרת, ההצלחה בליגת האומות,
1: סופר קריטי, בטח לנבחרת כמו ישראל.
0: בדיוק.
1: לגדולות זה לא משנה.
0: בדיוק, לנבחרות הבינוניות והקטנות, זה מקפצה, זאת אומרת, בכלל נבחרת ישראל והבית, אנחנו תכף נדבר על זה, יש חשיבות עצומה לבית הזה של ליגת האומות, גם מבחינת סיכויי הפעלה ליורו 2028.
1: טוב, אז תכף נסביר באמת, רק נאמר, ניתן את הלוז למי שלא בעניינים, כי נבחרת ישראל לא משחקת בארץ, אז יש פחות באז באופן יחסי, למרות ששוב, משחקים חשובים, ערוץ הספורט ישדר את כולם. אז יום חמישי בערב, היום, אם אתם מאזינים לפרק הזה, עד למשחק, כלומר ביום חמישי עד לתשע בערב,
0: רבע לעשר,
1: סליחה, שריקת הפתיחה בלינץ, אז ישראל נגד אוסטריה, כשבמקביל, בפרישטינה, בבית הזה, אנחנו מדברים על דרג ב',
0: נכון.
1: יש ארבעה בתים בכל דרג, קוסובו נגד אירלנד, נכון. אלה ארבע נבחרות שמשחקות בדרג הזה. ביום ראשון המחזור השני, ישראל תארח במרכאות את אירלנד בדברצן, הונגריה, זה הפך להיות הבית שלנו, ובמקביל אוסטריה נגד קוסובו, עוד מעט כמובן ניכנס יותר לעומק, נדבר כל הבלגנים עם אירלנד וכן הלאה, אז יש הפסקה של ארבעה ימים, ישראל נשארת בדברצן ומשחקת ביום חמישי נגד קוסובו.
0: ישראל ואתה נשארים בדברצן.
1: אני גם נשאר שם, כן. ושלושה ימים לאחר מכן, יום ראשון של השבוע הבא, אירלנד מארחת במרכאות את ישראל, בבצ'קה טופולה בסרביה, למה? נסביר אחרי זה, וזה לא נגמר כאן, ארבעה מחזורים ראשונים, וכמו שאמרת אוזי, בנובמבר יושלמו שני המשחקים הנוספים, יש לישראל עדיין משחק נגד אוסטריה בדברצן, בבית שלנו, הזמני,
0: משחק חוץ בקוסובו,
1: נקווה שמה שפחות זמן נשאר שם, ומשחק חוץ בפרישטיה נגד קוסובו. ואז נדע אם ישראל מסיים במקום ראשון, שני, שלישי או רביעי,
0: נכון.
1: קריטי בצורה בלתי רגילה לקראת אותה הגרלה שתהיה נכון. בבלפאסט,
0: נכון.
1: צפון אירלנד, הגרלת מוקדמות היורו, 12 בתים.
0: שישי בדצמבר.
1: עוד מעט נסביר בדיוק איך זה מתקשר. כן. עד כאן כללי מאוד מאוד כללי. עכשיו בוא נדבר באמת על איך המיקום הסופי של ישראל, כמובן כל נבחרת אחרת, אבל המיקום הסופי ישפיע על הסיכויים שלנו להפיל היורו.
0: קודם כל צריך להגיד שלהבדיל.

0: להבדיל מבעבר, שבליגת האומות, בפעמיים שלוש הראשונות, הראשונה עולה דרג, האחרונה יורדת דרג,
1: וזהו.
0: הגדילו, עשו
1: פלייאופים. כדי שיהיו עוד משחקים.
0: כן, גם עשו רבע גמר, מה שלא היה פעם וכולי. עכשיו, ישראל בדרג ב', זה אומר שאם היא מסיימת אחרונה בבית,
1: היא יורדת לדרג ג'.
0: אם היא מסיימת ראשונה בבית, מזכיר שהיינו בדרג א', ירדנו.
1: בגלל שרוסיה פרשה. בעיקר, אבל לא משנה.
0: לא משנה, היינו בדרג א'. אם ישראל מסיימת ראשונה בבית, היא עולה לדרג א' של...
1: אבל זה הרבה מעבר לעלות לדרג א'.
0: שנייה, שנייה. אם היא מסיימת שלישית, שום דבר, נגבר הסיפור שלה.
1: לא, יש פלייאוף.
0: לא, לא, שלישית לא.
1: שלישית, יש פלייאוף נגד נבחרת מדרג ג'.
0: לא, שלישית לא. אם אתה במקום השני... אם אתה במקום השני, אתה משחק בפלייאוף נגד, פלייאוף נגד נבחרת שגמרה שלישית בדרג א'.
1: אותו דבר, אם אתה שלישי, אתה נגד שנייה מדרג ג', נגד הירידה.
0: אוקיי.
1: אבל עזוב את זה, זה פחות חשוב. בוא נדבר יותר על כמה משמעותי, אם אנחנו, אם ישראל מסיים במקום ראשון, לפני אוסטריה, לפני אירלנד, לפני קוסובו. עזוב את עלייה לדרג א', שזה נחמד, אבל זה בתוך ליגת האומות.
0: מובטח לך דרג שני,
1: בהגרלה.
0: בהגרלה. הגרלה היא, כמו שאמרת, 12 בתים, חלקם 4 קבוצות, חלקם 5 קבוצות, מי ש...
1: ראשונה עולה.
0: כן, 8 השניות מתוך ה-12.
1: עוד פעם, שזה יהיה מסודר.
0: מהתחלה.
1: 12
0: בתים.
1: 12 הראשונות עולות, זאת אומרת, הראשונה מכל בית.
0: יפה.
1: שנייה, 8 מתוך ה-12 עולות.
0: זה 20.
1: הגענו ל-20. 4 מתוך ה-12, זאת אומרת, יש בית פנימי, לוקחים את כל ה-12 שסיימו מקום שני,
0: נכון.
1: עושים בית פנימי כזה,
0: נכון.
1: לפי שערים, נקודות ושערים.
0: נכון.
1: 8 הראשונות בבית הזה מצטרפות ל-12, נכון. הגענו ל-20, 4 שלא עלו הולכות לפלייאוף, שאליהם מצטרפות מליגת האומות.
0: עכשיו, יפה. עכשיו, כמה מצטרפות מליגת האומות, זה עכשיו קצת מסבך אותנו.
1: אוקיי, למה?
0: כי יש 4 מערכות ליורו.
1: אוקיי, היורו, אני עוצר אותך מדי פעם, כדי שהדברים יהיו מסודרים, אני יודע, זה קצת מסובך, אני מקווה שהמאזינים שלנו, העוקבים שלנו, ככה, תהיו מרוכזים, מה שנקרא. יורו 2028 התקיים ב4 מדינות שונות, אנגליה, סקוטלנד, ווילס ואירלנד.
0: נכון.
1: כאשר הייתה בהתחלה אמורה להיות גם צפון אירלנד, הם לא הצליחו לסדר את עניין האצטדיון, וכן הלאה, ירדה צפון אירלנד.
0: גם 4 מתוך 24 זה המון.
1: 4 מתוך ה-24, אבל לא מובטח להם
0: יפה,
1: עלייה.
0: יפה,
1: שזה מה... חשוב, כי תמיד מערכות מובטחת להם
0: נכון,
1: עלייה.
0: נכון, אז מה שוופא, 4 מתוך 24 זה המון.
1: נכון.
0: וופא בא ואמרה, אי אפשר לתת לכולם, אבל לא הגיע, אנחנו צריכים שמערכות איזה...
1: רצוי שהם יהיו.
0: כן, זאת אומרת, אנחנו, עכשיו בוא נגיד שאנגליה
1: ב-99.99%
0: תעלה.
1: נכון, מהמקום הראשון.
0: ממקום ראשון, או סגנית 1-8,
1: נכון,
0: הכי
1: נכון,
0: גרוע
1: נכון,
0: שזה.
1: נכון, נכון.
0: עכשיו, וופא מבטיחה.
1: רשת ביטחון הם קוראים לזה.
0: לשתי הנבחרות הכי טובות.
1: מבין
0: הארבע
1: האלה. המערכות האלה.
0: שלא יעלו אוטומטית.
1: אם הם לא יעלו. אם הם עולות, הם עולות.
0: אם הם עולות, הם עולות. יכול להיות שארבע יעלו אוטומטית.
1: ואז לא יהיה עניין.
0: יכול להיות ששלוש יעלו אוטומטית.
1: יכול להיות ששתיים, ויכול להיות שאחת.
0: עכשיו, כן.
1: בוא נלך על המקרה של אחת.
0: תיאורטית גם יכול להיות שאפס, אבל בוא נגיד.
1: בוא נלך על המקרה של אחת.
0: בוא נגיד שרק אנגליה
1: עולה. רק אנגליה עולה, רגע. רק אנגליה עולה, סקוטלנד, ווילס ואירלנד לא עולות, וגם לא עושות תוצאות טובות בליגת האומות.
0: יפה.
1: ועדיין שתיים מהן
0: אז השתיים הכי טובות במאזן הפנימי מבין השלוש, שזה טבלה זה, כן יהיו ביורו כמערכות, זאת אומרת, יכול להיות לצורך העניין, נגיד שאירלנד, שהפכה פה לסנועה...
1: בוא נגיד שהיא תיקשה לאורך כל הדרך.
0: היא תיקשה לאורך כל הדרך, היא תארך יורו ולא תהיה ביורו.
1: זאת אומרת, בדבלין יתקיימו משחקים, ואירלנד לא תשתתף.
0: כן, אבל...
1: אתה אומר, הסיכוי לא גדול, אבל קיים.
0: נכון. עכשיו, צריך
1: להבין... בטח אם הם יסרבו לשחק נגד ישראל, ויקבלו שני הפסדים טכניים 3-0.
0: צריך להבין, פה זה מסתבך.
1: אוקיי. זה עדיין לא מסובך מספיק?
0: זה מסובך, אבל עכשיו עולים את רגע. יש לנו 20 שאלות מהמוקדמות.
1: נכון.
0: אנחנו רוצים 4 מהפלייאוף.
1: נכון.
0: עכשיו...
1: זה שוב, זה פלייאוף שהתקיים במרץ 28.
0: נכון.
1: זה אחרי... לא הפלייאוף של ליגת האומות. יש פלייאוף ליגת האומות.
0: אמת.
1: ויש שנה אחרי זה פלייאוף מוקדמות.
0: כמו שהיה פלייאוף.
1: לא, אבל כי כמו מדברים על הפלייאוף.
0: נכון, נכון, כמו שהיה פלייאוף במרץ...
1: פלייאוף מרץ 2027, כמו... הוא פלייאוף ליגת האומות לא קשור.
0: נכון, פלייאוף שלושה חודשים לפני הטורניר, כמו נכון. שהיה לפני היורו, כמו כן. שהיה לפני המונדיאל.
1: כן.
0: קוסובו ואירלנד, שנדבר עליהם עוד מעט, כן. שהם היו בפלייאוף, נכון, ו... נכון, נכון. ואפו, ולא לא מונדיאל.

0: מונדיאל. קוסובו הייתה רחוקה 90 דקות. מול טורקיה. כן, כן, כן.
1: הפסידו 1-0.
0: נכון.
1: עכשיו, מה שקורה, זה שלא ברור כמה נבחרות יהיו בפלי אוף, כי לא ברור כמה מקומות פנויים יהיו. זאת אומרת, יש 20 שעלו.
0: נכון.
1: עכשיו, אנחנו אומרים, אם שתי נבחרות, או לצורך העניין, שלוש נבחרות...
0: שתי בריטיות יוקפצו בוודאות.
1: יפה. אז פתאום, אם באמת שתי בריטיות, אם נגיד שלוש לא עלו ושתי בריטיות יוקפצו, נשארו שני מקומות בפלי אוף אם הם לא היו. זאת אומרת, יכול להיות שיהיה ארבעה מקומות אם כל הבריטיות יעלו או יסיימו...
0: אנחנו לא יודעים כמה, בקיצור.
1: אנחנו לא יודעים, זאת אומרת, יכול להיות, הפלי אוף ההוא...
0: של 28.
1: כן, יכול להיות שהוא יהיה ארבעה משחקים על ארבעה מקומות, יכול להיות שיהיה שלושה או שני פיינל פורים, זאת אומרת, שצריך חצי גמר וגמר, זה תלוי מה יעשו המערכות, וגם בקטע הזה, גם בקטע הזה, המשחקים לצורך העניין נגד אירלנד, חשובים. זאת אומרת, חשובים לא רק בגלל...
0: מכל
1: זה, יכול להיות שאם ישראל, גם אם מסיימת שלישית, אבל אירלנד מסיימת רביעית, זה יעזור לנו, זה עוד יכול לעזור לנו בהגעה.
0: זאת אומרת, אם נסכם את כל מה שאמרנו עכשיו, אני מקווה שהצלחתם להבין, כי זה באמת מסובך, מאוד מאוד חשוב עבור נבחרת ישראל, לסיים מה שיותר גבוה את ליגת האומות, כי זה יעזור לנו בהגרלה עצמה, וזה יכול לעזור לנו בהמשך גם, בכל מיני משחקי פלייאוף כאלה ואחרים שיגיעו בהמשך.
1: צריך להגיד, תכף נדבר על נבחרת אוסטריה, שהיא...
0: עכשיו נדבר על נבחרת
1: אוסטריה. היא מן הסתם הנבחרת הטובה בבית, אבל בבית הזה, ישראל היא בעצם ראש הבית, כי היא ירדה מדרג... לא, ככה זה בדרגים.
0: אבל זה חסר משמעות.
1: זה חסר משמעות, אבל אתה יודע.
0: בסדר, זה רשום ככה.
1: אפשר להתווכח על זה. אין ספק שאוסטריה היא נבחרת הכי טובה בבית, שאוסטריה מועמדת ברורה לקחת את המקום הראשון, נבחרת שהייתה במונדיאל, נבחרת שאנחנו מכירים.
0: גם עם כל הצרות הפנימיות שיש לה.
1: אבל, בסוף נבחרת אוסטריה, שאגב, המשחק האחרון שלה, היה הפסד לספרד, אלופת העולם...
0: לא בושה כזאת גדולה.
1: לא, ברור שלא. בנוקאוט בלוס אנג'לס, לדעתי אתה שידרת את המשחק. 3-0.
0: נכון.
1: זה המשחק האחרון שלה בשני ביולי. זאת אומרת, תבחרת אוסטריה, עברו חודשיים וחצי, כמעט 3 חודשים, והשינויים בה מאוד מאוד גדולים. קודם כל, חמישה שחקני מפתח לא יהיו במשחק נגד ישראל.
0: רגע, אבל בוא נשים את זה בקונטקסט נכון, כי עם כל הכבוד לדוד אלאבה ולארנאוטוביץ', הם גם ככה היו בסוף הקריירה, וכבר מזמן לא מה שהם היו פעם. השמות הם גדולים, אני לא יודע אם היום הם בהרכב, גם אם הם בסגל.
1: מבחינת אלאבה נכון, אלאבה עכשיו גם
0: לא משחק, אין לו קבוצה. לא, הוא חתם עכשיו באודינזה, לא?
1: מדברים איתו, לא בטוח.
0: אוקיי, אבל הוא בדרך לאודינזה.
1: אתמול במקסיקו דיברו על זה שהוא מגיע לקלאב אמריקה. היה כאילו, לא יודע.
0: לא משנה, כרגע אין לו קבוצה.
1: אבל עדיין, אנחנו מדברים על קפטן, אנחנו מדברים על באדם סופר מנוסה.
0: אין ספק.
1: ארנאוטוביץ' שפרש מהנבחרת אחרי המודיאל, סיאן ההופעות וסיאן השערים של הנבחרת.
0: אבל הוא כבר...
1: בסדר, גם המודיאל הוא שיחק כמחליף את זה. אבל, באומגרטנר...
0: זה חשוב.
1: פצוע. לא ישחק.
0: ליימר.
1: סאביצר. סאביצר אולי שחקן ליד ליימר הכי חשוב.
0: מסכים.
1: ביקש הפסקה מהמאמן.
0: דרך אגב, זה קורה לא מעט בליגת אומות לאורך השנים. בנבחרות גדולות שיכולות להסתדר
1: משחקן אחד או שניים. הוא בכל זאת בין 32-3.
0: הוא לא פורש מהנבחרת.
1: לא, הוא שיחק במונדיאל, הוא שיחק בליגת האלופות עם דורטמונד, יש לו לוז מאוד קשה, הוא בא והשיג, ויש כל מיני נשמות טובות שאמרו, הוא רוצה להיות באוקטובר פסט, וכל מיני דברים כאלה, אבל לא, זה הגיוני, הוא הבטיח שהוא יחזור למוקדמות
0: היורו. לא, הוא לא פורש מהנבחרת.
1: לא פורש מהנבחרת. עכשיו, זה ארבעה שחקים, עכשיו, קונר דליימר...
0: טוב, זה פציעה.
1: עכשיו, הוא זומן, הוא בסגל, הוא בסגל, אבל הסתבר... אחרי שהוא זומן, ביירן באו ואמרו, יש לו איזה בעיה בכתף, במותן, לא במותן, הוא בסגל, אבל לא ישחק לא נגד ישראל, ולא במשחק
0: שני משחקי הבית. אז יכול להיות שהוא ישחק בשני משחקים
1: הוא אמור, לפי העיתונות...
0: בשניים מהארבעה.
1: לפי העיתונות האוסטרית, עשיתי כתבה גדולה על האוסטרים, ביומיים האחרונים דיברתי עם עיתונאים האוסטרים, טוענים שהוא יצטרף לסגל לקראת משחקי החוץ. זאת אומרת, שני המשחקים הראשונים של אוסטריה בבית, גם נגד ישראל, גם נגד קוסובו, אחרי זה משחקים בחוץ...
0: אירלנד.
1: אירלנד וקוסובו.
0: כן.
1: או קוסובו ואירלנד.
0: לא, קודם כל נגד אוסטריה. יום חמישי זה בדאבלין.
1: הוא הצטרף למשחקי החוץ, ועדיין, היום נגד ישראל, אנחנו מקליטים בבוקר המשחק, נבחרת אוסטריה, אתה מוריד את החמישה שחקנים האלה, אתה מסתכל רגע על המספרים נטו,

0: זה 400 ומשהו הופעות, זה 120 שערים, זה ניסיון ש... יהיה חסר.
1: אין ספק.
0: זאת אומרת, נכון, אלה בה כבר לא מי שהיה פעם.
1: כן, מצד שני, בכל הנבחרות, בכולן, בטח אחרי מונדיאל, זה הזמן שמתחילים לבנות את הנבחרת החדשה, מכניסים שחקנים חדשים, בחר, אבל למה זה מיליון, וכן הלאה, שחקנים טובים, שעכשיו מקבלים את ההזדמנות.
0: נכון, אבל זומנו שחקנים, יש לך בסגל, חוץ מגרגוריץ', אין שם אנשים שמפקים שערים בנבחרת לפחות, זאת אומרת, עכשיו...
1: זה היה מתחילו עכשיו.
0: יכול להיות, יכול להיות. עכשיו, באוסטריה מודאגים. שוב, הם פיבוריטים למשחק נגד ישראל. צריך להגיד גם שבה... אנחנו זוכרים את המשחקים בארץ.
1: אני שידרתי את שניהם בסמי אופר.
0: את ה-5-0.
1: גם את החמישייה וגם את הרביעייה. לא את ה-5-0 של 99.
0: לא, אני אומר, אנחנו זוכרים...
1: בסמי אופר, מרן זהבי.
0: 4-2 ו-5...
1: 5-2.
0: אנחנו זוכרים את המשחקים בארץ.
1: המאמן היה פרנקו פודה, שהיום הוא המאמן של קוסובו.
0: אבל אנחנו גם אז, בעוד המשחק הראשון של ישראל בחזרה לאירופה, באוקטובר 92, מה-5-2.
1: עם איציק זוהר.
0: עם איציק זוהר ואירן סאפל, הגוסס.
1: ככה אחור. לא, שנייה. אירן סאפל עוד היה בחיים.
0: אירן סאפל הגוסס על הקווים. כן, כן. היום הצדיון נקרא על שמו.
1: נכון.
0: אבל המקבילות ל-4-2 ו-5-2 זה הפסדים 4-1 ו...
1: בבית ניצחנו אותם, בחוץ הפסדנו להם.
0: זה מה שאני אומר. בחוץ יש לנו מאזן מאוד גרוע נגד. נכון. למרות שהמאזן הכללי הוא לא רע בכלל.
1: נכון, נכון.
0: אז שוב, אבל האוסטרים מודאגים מהמשחק היום, בייחוד מהקטע הזה של מי ישים את הגולים. אגב, מדברים על אוסקר גלוך כאיזה איום, בגלל גם ההיעדרות של זביצר.
1: גם בגלל שהם מכירים אותו מהתקופה שלו מרד בול זלצבורג.
0: בדיוק, בדיוק, הם מכירים אותו מרד בול זלצבורג.
1: אגב, הם מכירים גם את טייב אריבו מוולסברג, וגם את אליאל פרץ.
0: אבל אוסקר גלוך, אתה יודע, משחק באייקס, בכל זאת, הם... הם מפחדים על מרכז המגן, הגגן פרסינג של רנגניק, שהוא כמו יורגן קלופ מאבות השיטה, בלי ליימר וזאביצר, זה בעיה, ושוב, מודאגים,
1: הם יותר טובים.
0: הם יותר טובים.
1: על הנייר.
0: הם אמורים, לעשות תוצאה טובה. אתה רואה גם בסוכנות האמורים, נותנים להם יחס טוב.
1: אני חושב שרן בן שמעון, הוא לא יגיד את זה, אבל אם הוא יסיים בטקו, הוא יהיה מרוצה מאוד. מאוד.
0: בסוף, משחק חוץ באוסטריה, זה משחק הכי קשה שיש בין ששת המשחקים האלה, ואנחנו מתחילים איתו. אז כן, אם ישראל עושה, לא מפסידה, בטח היא מנצחת, אבל אם עושה טקו, תוצאה טובה.
1: טוב. תכף נדבר על אירלנד, כי זה סיפור חם. אני רוצה לדבר דווקא לפני זה על קוסובו בקטנה, כי גם מולה אנחנו נשחק בחלון הזה. נבחרת קוסובו בעצם הייתה רחוקה 90 דקות מעלייה למונדיאל. הם הגיעו לפלייאוף, היה חצי גמר וגמר. בחצי גמר הם ניצחו את סלובקיה בחוץ 3-2.
0: זה הפתעה.
1: הפתעה גדולה, ניצחו. ואז ערכו בפרישטינה את טורקיה עם המון סיכוי והאמונה שזו מדינה קטנה שרק לפני 10 שנים התחילה לשחק כדורגל כנבחרת עצמאית, והפסידו 1-0. זו פעם ראשונה אגב שהם ישחקו בדרג ב', עד עכשיו הם תמיד היו בדרג ג'. זה נבחרת שעל פניו היא קטנה, אבל היא שיחקה נגד ישראל, אני רוצה להזכיר. אני שידרתי את המשחק בבלומפילד, זה היה לפני השביעי באוקטובר, אז עדיין שיחקו כמובן בארץ, זה נגמר ב-1-1. דור פרץ ישבה אחרי שער עצמי של אלי דסה, משחק לא טוב של ישראל, והם נראו ממש טוב באותו משחק, ואז הם ניצחו בפרישטינה 1-0, זה היה חודש אחרי השביעי באוקטובר, הראש של נבחרת ישראל, שלנו לא היה בעניין, זה לא תירוץ, המגרש היה גרוע, עזוב,
0: הם נבחרת טובה. הם נבחרת טובה, הם... אנשים מכירים אולי רק את ודת מוריצ'י, שהיה במיורקה,
1: רחמני.
0: נכון, ורחמני, והיה בלציו, והיום חזר לשחק בטורקיה, את רחמני, אבל יש להם המון שחקנים בבונדסליגה, שחקנים טובים בליגה טורקית, היא נבחרת עקשנית, זה בדיוק המילה שחיפשתי, וגם הם כמעט, אתה יודע, הם מזכירים את האלבנים בהרבה מובנים.
1: הם אלבנים, הם מדברים אלבנים.
0: בדיוק, הקוסוברים והאלבנים, זה בעצם די אותו עם, הם בקושי מקבלים גולים, הם נבחרת שקשה לשחק נגדה, ובוא נגיד, הזכרת את זה, שהמאמן שלהם הוא המאמן של אוסטריה לשעבר, זאת אומרת, הוא גם מכיר היטב את הכדורגל האוסטרי, אתה שואל אותי...
1: וגם את הכדורגל הישראלי.
0: נכון, אתה שואל אותי, מאוד יכול להיות שיהיה פה איזה קרב משולש על המקום הראשון בין שלושת הנבחרות האלה, כשאירלנד תישאר אולי קצת מאחור, מסתכלים כולם על אוסטריה, צריכים לסתכל גם על קוסובו, זאת אומרת, אנחנו...

0: אגב, הזכרתי את רחמני, אבל בוא נוסיף, הוא כרגע לא בנבחרת, הוא באיזה סכסוך מטורף עם ראשי ההתאחדות, לא ברור לי מה הגורם לדבר הזה, אבל הוא אמר שכל זמן שאלה יהיו ראשי ההתאחדות, לא שלנו אכפת מי הם, יישארו בתפקידם, הוא לא משחק יותר בנבחרת. וזה הקפטן.
1: נכון, תשמע, זה מדהים כמה הדברים האלה קורים בכל, אתה יודע, אירופה, דרום אמריקה, אפריקה, כאילו תמיד יש את
0: הוויכוחים האלה.
1: הוויכוחים, בסוף הכל אנשים כמו ש...
0: לא, אין מה לעשות.
1: כן. תשמע, אבל לנו זה טוב, רחמני שחקן הגנה ברמה גבוהה מאוד.
0: כן. היו דיבורים שהיו עוד שחקנים שיפרשו בגלל זה, בסוף נראה לי שהוא היחיד מהשחקנים המשמעותיים, אבל מוריצ'י בכושר מטורף, הוא הבקיע בסוף השבוע רביעייה בליגה הטורקית, תשמע, הוא כוכב על, תשמע, גם בליגה הספרדית הוא עשה את זה, ועכשיו בליגה הטורקית הוא עושה את זה.
1: תשמע, גם בלאציו, הוא לא קיבל מספיק הזדמנות, אבל במיורקה הוא היה פשוט אחד, באמת, הכוכב של הקבוצה, ואחד השחקנים המשמעותיים, עזוב את הכוכבים הכי גדולים, בליגה הספרדית, הוא שחקן, שחקן.
0: טוב, בוא נגיע לאירלנד. תשמע, יש לי קילומטראז' מטורף בכל מה שקשור למדינה הזאת, גם ברמה האישית, הייתי שם המון פעמים, אבל זה לא העניין. זה לא חדש שהם, המדינה, ברמה הפוליטית, נקרא לזה המנהיגים של המדינה, המפלגות הפוליטיות וכן הלאה, הם אנטי-ישראלים, והם תומכי הצד הפלסטיני בסכסוך הזה, יותר מהרבה מדינות אחרות. תשמע, למשל, היו את המשחקים נגד נורווגיה בקמפיין הקודם, והיו עניינים עם ליסה קלוונס, הנשיאה, והיא גם אמרה כל מיני דברים. בסוף, שיחקנו באוסלו, אז היו הפגנות, בסדר, יש הפגנות בכל, גם בלינץ יהיו היום הפגנות. אז יש הפגנות, לא מפריע, קהל מגיע, הנבחרת עולה, יש המנונים, עומדים, לוחצים ידיים, משחקים, שינו זוארץ יושב איתה
1: יותר מזה, שיחקנו מאז 7 באוקטובר, ישראל שיחקה נגד 14 נבחרות, חוץ מבלגיה,
0: שזה משחקי חוץ.
1: אני אומר,
0: בלגיה היחידה ש...
1: 13 מתוך 14, כולל נורווגיה, כולל, נכון, ערכו אותנו.
0: נכון.
1: ובבלגיה, זה היה עניין של ראש העירייה וביטחון.
0: הם חששו מבלגנים פנימיים. זה לא היה נגד...
1: בדיוק, לא, זה גם היה עניין של זה, אצל המלך בודואן גם היה שם, דקרו את האוהדים השוודים.
0: נכון, נכון, היה שם עניינים. כל מיני עניינים,
1: עכשיו, זה היה עניינים בטיחותיים, וגם ראש העיר הוא לא בעדינו.
0: נכון, נכון.
1: אבל זה לא היה מדיניות של המדינה, ובלגיה לא אוהבת אותנו יותר מנורווה. פה, העירים, אתה הגדרת את זה פסיכוזה, ויכול להיות שזה נכון.
0: אני אסביר. עוזי, עזוב, אני לא רוצה להיכנס, כי עכשיו אני אשב שעה ונספר על ההיסטוריה של אירלנד, ואיך הם השתחררו מהבריטים, והמלחמה, ופה, לא ניכנס לזה, למרות שזה חלק בלתי נפרד מהסיפור.
1: הם בעד המקופחים, כי הם היו...
0: בסדר, אבל זה הרבה מעבר לזה. זה הרבה מעבר לזה, ויש ארגון פנימי באירלנד, שהוא נקרא ספורט בעל פלסטין או משהו כזה, והוא התחיל, ברגע שהייתה הגרלה, הגרלה הייתה בשנה שעברה בפברואר, okay. וברגע שהגרלה הכניסה את ישראל ואירלנד לאותו בית, כלומר שני משחקים, הם יצאו בקמפיין Stop the Game, ולא מעניין אותם כלום. עכשיו, ה-Stop the Game הזה הפך להיות משהו מטורף. היה משחק ידידות נגד קטר לפני כמה חודשים, הם כמעט פוצצו את המשחק נגד קטר, כן?
1: תבין, נגד קטר זה בסדר לשחק.
0: כן, זרקו כדורי טניס, רצו לפוצץ את המשחק, איכשהו סיימו אותו, זה היה משחק ידידות. תכף נסביר לך מה עומד לקרות אולי במשחק נגד אוסטריה בשבוע הבא, שזה הולך להיות, יכול להיות משהו שאנשים עדיין לא מבינים לאן אנחנו הולכים או שלא. והחבר'ה האלה של הסטופ דה גיים, אגב, רבים מהם הם לא מאירלנד עצמה, הם מגיעים מצפון אירלנד. אנחנו יודעים שרוב הבלגן, ה-Troubles, מה שנקרא, ה-IRA, המחתרת האירית הרפובליקנית, היא לא פעלה באירלנד עצמה, היא פעלה בצפון אירלנד. הרי בצפון אירלנד יש את הסכסוך של מאות שנים.
1: קתולים ופרוטסטנטים.
0: קתולים ופרוטסטנטים. הרי אירלנד עצמה כמדינה היא מדינה קתולית.
1: ברור.
0: ברגע שקיבלה עצמאות, קיבלה עצמאות ונגמר הסיפור, פלוס מינוס. הבלגן היה בצפון. והקתולים מהצפון, שהם הרבה יותר מיליטנטים, באים ומדליקים את הדרום. עכשיו, יש את מפלגת שין פיין. שין פיין זה בגלית. אנחנו שלנו, כלומר, המפלגה הכי לאומנית שקיימת, הם כמובן בעד איחוד אירלנד וצפון אירלנד למדינה אחת, להתנתק סופית לגמרי מבריטניה. שין פיין הייתה בעצם הזרוע הפוליטית של ה-IRA.
1: נכון.
0: ה-IRA הייתה

0: זה ארגון טרור, שאגב, היו לו קשרים עם ה-PLO, הם שיתפו פעולה בכל מיני דברים, אני מדבר לך על שנות ה-60 וה-70 וה-80. ה-IRA התפרק מנשקו, כבר אין מחתרת טרוריסטית שפועלת, אבל האידיאולוגיה קיימת, והאידיאולוגיה שהייתה קודם של ה-IRA, היא נמצאת היום אצל השין פיין, והשין פיין, מהבחינה הזאת לא השתנה שום דבר, והשין פיין עומדים, משתפים פעולה עם הסטופ דה גיים, והסטופ דה גיים האלה לחצו בלחץ מטורף על ההתאחדות העירית, לא לקיים את המשחקים נגד ישראל. תפסידו טכני, לא מעניין. מבחינתנו, האידיאולוגיה יותר הרבה יותר חשובה ממשחק כזה או אחר. מה זה 90 דקות של משחק לעומת שישאר לכם קטם לכל החיים וכן הלאה, כל מיני שטויות כאלה?
1: צריך להגיד משהו. זאת אומרת, הסברת, הרי בגלל שהם היו קופחים וכבושים...
0: מה זה כבושים? 600 שנה ידי הבריטים.
1: לא, כבושים גם, בסדר. הם מזדהים עם, אתה יודע, עם המקופחים. עכשיו, הם לא מכירים את ה...
0: אבל הם לא...
1: לא, לא.
0: מה עם מקופחי סודן? לא ניכנס לזה עכשיו.
1: לא, לא ניכנס.
0: זה הצביעות, זאת הצביעות.
1: מה שאני בא להגיד, זה... עזוב אנטישמיות, אני לא אוהב להשתמש במילה אנטישמיות.
0: יש שם אנטישמיות.
1: לא, למרות שברור שיש. יש פה קודם כל בורות, קודם כל בורות עצומה.
0: אבל בורות יש בכל העולם.
1: לא, אבל...
0: עובדה ששם זה מגיע לא, למקומות אבל... שלא מגיע... בנורווגיה לא הגיעו למקומות האלה.
1: בורות וצביעות.
0: כן.
1: וקיצוניות, וזה כן, שילוב כן. וזה... עכשיו תשמע, ההתאחדות העירית, שאגב, היה כינוס של ההתאחדות, הצעה של... אם להצביע לשחק נגד ישראל ובד ישראל, נגמר משהו כמו... אני לא זוכר את המספרים, אבל 70% בעד לשחק, 30% נגד, זאת אומרת רוב.
0: והם אמרו, עם הסתייגויות, אנחנו לא רוצים, אבל אין לנו ברירה.
1: אבל אין לנו ברירה, זאת אומרת חלק ממי
0: ש... אנחנו נקבל עונשים כאלה.
1: חלק ממי שהיו בעד, היו בעד רק כי מפחדים ש... אתה יודע,
0: הם... לא, מסיבות פרקטיות וכלכליות, הם יודעים שהם גם יפסידו המון כסף.
1: עכשיו גם הם יכולים לחטוף מוופה עונש מאוד רציניים, הם...
0: קודם כל, אם הם לא משחקים, זה שני הפסדים שלוש.
1: אז עזוב הפסדים טכניים, יכולים ל...
0: ואז הם יורדים כנראה לדרג ג'
1: וכן הלאה. יכולים להיות...
0: לא להגיע ליורו, כמו שהסברנו בהתחלה על השיטה.
1: יכול להיות מושעים המוקדמות, יכול להיות כל מיני דברים.
0: נכון.
1: עכשיו... אבל כמו שאמרתי, הזכרת את המשחק נגד קטר, שזה אומר הכל, אתה יודע, אם היית מחרים, לא היית משחק עכשיו נגד כל מיני זה, בסוף היה יוצא שהיית יכול לשחק רק נגד קוסטה ריקה, אבל נעזוב את זה בצד. תשמע, האירים, בקטע הזה, אני חושב שהם קצת יורים לעצמם ברגל, הם הגיעו לאיזה קיצוניות, שעכשיו...
0: הם כבר לא יודעים איך לרדת מהעץ. הם גם לא רוצים לרדת מהעץ, אבל גם לא יודעים איך לרדת מהעץ.
1: אני חושב ש... אני חושב, זאת אומרת, יבואו השחקנים עכשיו, שחקנים מהירים, שחק נגד נבחרת ישראל, עולים למגרש, נגיד, לא לוחצים ידיים, כן לוחצים ידיים, לא מחליפים חולצות, לא משנה מה זה. משחקים, אוקיי? עכשיו, נגיד שהם מפסידים, אוקיי?
0: עוזי, אני אגיד לך שזה לא משנה.
1: לא, זה כן משנה, כי יבואו ויגידו, גם שיחקתם, גם הפסדתם, אלה הייתם מזיינים את הישראלים, סליחה על הביטוי.
0: זה הכל אתה יכול להגיד את הכל.
1: עכשיו, שמע, בסוף נבחרת אירלנד, דיברנו על הבית קודם, היא הנבחרת הכי פחות טובה בבית.
0: יש להם את רויפאות.
1: שמע, בוא נגיד שאם ישראל...
0: רויפאות חלוץ אדיר.
1: אם ישראל מערכת בישראל...
0: בסדר.
1: הם אמורים לגמור מקום אחרון בבית. שוב, יכול להיות שהם יגמור מקום ראשון.
0: דרך אגב, אין להם גם ביתיות, נגיד. זאת אומרת, שני המשחקים,
1: נכון.
0: הם היו אמורים להריח אותנו בדבלין, אבל הם ויתרו על זה, והם משחקו בבצ'קה טופולה, בלי קהל בכלל.
1: נכון.
0: וזה, כמו שאתה אומר, יורים לעצמם ברגל, ברמה הספורטיבית, אבל רגע, רגע, עוזי, אני רוצה להוסיף דבר נוסף. כי אני רוצה להמשיך רק את העניין של הסטופ דה גיים, של החבר'ה האלה ש... זה לא חבר'ה, זה הרבה מאוד אנשים ש... כשהנבחרת אירלן הגיעה לכינוס, במלון ליד דבלין, בתחילת השבוע, יום שני, הם הגיעו להפגין ליד המלון. הם ניסו לפרוץ פנימה. עכשיו, הם הבינו שנגד ההתאחדות הם הפסידו. הם רצו שההתאחדות תעשה את מה שההתאחדות... לא, אנחנו כן נשחק. אז הם הולכים על הראש של השחקנים. עמדו בחוץ עם מגפונים, והקריאו את השמות של כל השחקנים. כל שחקן ושחקן, טרוי פרוט, שיים און יו, אם אתה תשחק, בושה, לא נשכח לך את זה לעולם. אחד אחרי השני. הם הולכים למשפחות של השחקנים.
1: זה דבר מדהים.
0: עכשיו, השחקנים בעצמם לא יודעים מה לעשות. עכשיו, שמענו גם את הקפטן, המחליף, מדבר בנסיעות העיתונאים, שאלו אותו מה יהיה. יש להם, דרך אגב, אתה יודע, יש להם משחק חשוב נגד קוסובו, וזה לא מעניין את אף אחד.
1: כן.
0: אפילו המאמן אמר, עשיתי טעות שהתחלתי לדבר, כי אני בעצמי הייתי צריך לדבר על המשחק, ולא על דברים אחרים, אני... אבל עזוב את המאמן האיסלנדי שלהם, שגם כן, פתאום הפך להיות אירי, כאילו, אתה איסלנדי, מה אתה מכניס את עצמך לשטויות?
1: גם האיסלנדים לא בדיוק...
0: אבל לא משנה, עזוב, מה אני רוצה להגיד? השחקנים עצמם, הם אמרו, בוא נעבור את המשחק הראשון, יום חמישי, נקוסובו, ביום שישי נשב, כולנו ביחד, ונחליט מה לעשות. עכשיו, להחליט מה לעשות זה, כמו שאתה אומר, יכול להיות לא ללחוץ ידיים, יכול להיות לסובב את הגב בהמנון, יכול להיות לעלות עם סרטים שחורים, יכול להיות הרבה דברים. ברגע שהם יעלו לשחק, מבחינת סטופ דה גיים, הם לא עשו כלום. זה לא מעניין אותם. זה שחור ולבן. שיחקתם, כל השאר זה קשקושים, זה לא מעניין אותנו. בגדתם באידיאולוגיה וכן הלאה, ואז מה יקרה? הם אחרי המשחק נגד ישראל, חוזרים לדבלין. ויש להם ביום חמישי משחק נגד אוסטריה. המשחק הזה, אני אומר לך, בסכנת פיצוץ. כי החבר'ה האלה יגיעו למשחק וינסו לעשות הכל לפוצץ אותו. לא מעניין אותם, יפסידו, לא יפסידו, לא יערכו את היו... זה לא מעניין אותם. הם רוצים לפוצץ, הם רוצים שלא יהיו משחקים. למה? כי אחרי המשחק נגד אוסטריה, יש עוד משחק נגד ישראל. זאת אומרת, המשחק נגד אוסטריה תקעו להם כמו עצם בגרון. ההתאחדות העירית הודיעה אתמול, קודם כל, הם התחילו כבר, הם מבינים, הם משקשקים. הם מבינים שהולך להיות פה סיפור גדול. קודם כל, לא יהיו אוהדים שישבו במקומות הנמוכים ליד הגדר של המגרש, כדי למנוע פריצות. כי הם מבינים שיהיו פריצות, ינסו לפרוץ. אז הם לקחו את כמה מאות אנשים שהיו, היו להם כרטיסים, הודיעו להם, בלי לשאול אותם, אתם מעבירים אתכם עכשיו למעלה, ליציאה של ה-VIP. אתם קוראים VIP בחינם, על חשבוננו. לא שאלו אותם. לקחו להם את הכרטיסים, החליפו להם את הכרטיסים. זה צעד ראשון. חכה, אני אומר לך, זה לא ייגמר כאן. ויש מצב, אני לא שולל אותו, שאם אירלנד משחקת נגד ישראל, אגב, יש מצב גם שהם לא ישחקו. אני רוצה להגיד לך ש...
1: אני לא חושב.
0: אני גם חושב שלא. אבל זה לא משהו שהוא בלתי אפשרי. זה לא מה... אני ראיתי אתמול, אוהד אירי, שנוסע עם הנבחרת כבר עשרות שנים, מפרישטינה, יושב ומתראיין, ואומר מה שאני חושב שצריך לעשות. נשחק נגד קוסובו, נעשה מה שנעשה, נגיע למשחק נגד ישראל, נעלה למגרש, שריקת פתיחה, ונרד מהמגרש.
1: תשמע, אם הם יעשו דבר כזה, ושוב, אני לא מאמין, אז עוד תפצה טכני, הם יקבלו, תחשוב על סנגל שירדה לכמה דקות וחזרה וכל הבלגן, אם הם יורדים ולא עולים, זה כבר לא קשור לישראל.
0: ברור! זה בינם לבין עצמם.
1: לא, זה כבר לא קשור ל... זאת אומרת, אני מדבר מבחינת וויפה, מבחינת פיפה, מבחינת האנשים שהם יקבלו, לא יגידו טוב.
0: אבל הם מבחינתם, שוב, האנשים שעומדים מאחורי המחאה הזאת וכל הצעדים האלה, הכדורגל לא מעניין, לא אכפת להם ההפסדים, זה לא מעניין אותם. אנחנו מסתכלים על זה כ... ניצחו, לא ניצחו, עלו, לא עלו. לא מעניין אותם. הם רוצים לתת הצהרה. הנה, אנחנו מוכנים לוותר על הישגים ספורטיביים למען האידיאלים שלנו. ככה הם רואים את זה.
1: השאלה...
0: להפך, הם יראו בזה ניצחון.
1: השאלה כמה אנשים... זאת אומרת, אתה מדבר על מיעוט, יכול להיות שהוא מיעוט לא מבוטל, אבל אם תלך ותעשה סקר... לא על מדיניות ממשלת ישראל באירלנד, שברור שהם נגדנו ואילה. תעשה סקר...
0: כמה אנשים רוצים להחרים את המשחק?
1: כמה אנשים, אם האפשרויות הם, עזוב לא ללחוץ ידיים בזה, לשחק, כי אין לנו ברירה להגיד שהם הכי גרועים בעולם, לעשות כל מיני צעדי מחאה, אבל לשחק, או לא לשחק ולחטוף... היה עכשיו לשנתיים מהכדורגל העולמי ולא זה, אני בטוח שהרוב הגדול יגיד לשחק בלית ברירה ולעשות
0: צודק,
1: את זה.
0: אתה צודק, אתה צודק. בסוף אז אני אומר לך, שומע... יש פה שחקנים, תאר, אני אתן לך עוד תסריט. אמר הלמי גרימסון, המאמן האיסלנדי, שגם אמר כל מיני שטויות, אבל בוא נדבר על מה שהוא אמר, דברים אחרים, הוא אמר, קיימתי שיחות אישיות עם כל שחקני הסגל, 26 שחקנים, היו להם הסתייגויות וכן הלאה, אבל כולם אמרו, אנחנו מתייצבים לשחק. אף אחד אמר, אני לא רוצה להיות זה שלא. תאר לעצמך שהלחץ יגבר, ואיזה שחקן מסוים, שאימא שלו ואבא שלו יגידו לו, אנחנו לא מוכנים בשום אופן שצחק, אומר, אני לא רוצה. אחד, אתה יודע מה זה יגרום? אתה יודע איזה תגובות שרשרת זה יגרום, או אחד, או שניים, או שלושה כאלה?
1: אוקיי, בוא נראה.
0: ברור, אנחנו היום ביום חמישי.
1: אני... חושב שכמו בהרבה פעמים ודברים, ולא רק בכדורגל ובספורט, שומעים, זאת אומרת, אתה שומע את הקיצונים, הרבה נכון. יותר מאשר אתה שומע את הזה.
0: זה ברור.
1: ואני, אתה יודע מה, אני מקווה, אתה יודע, לי, כמו לך, יש סימפתיה טבעית לעיר, אם עזוב עכשיו את העמדות שלהם.
0: מעבר לעניינים
1: האלה. מעבר לזה, ומוזיקה וכל מיני דברים, אני מקווה מאוד שהם יתעשתו, ושוב, תעשו, תעשו.

0: לא, תעשו, לא, אני מתכוון,
1: היו בבחירות האחרונות, רק ניתן לך, שנייה, בבחירות האחרונות היו 8 מפלגות. כל 8 המפלגות, שיש להם דעות שונות לגבי כל מיני נושאים, בדבר אחד, קונצנזוס מוחלט, ואתה יכול לדחש על מה.
0: אני לא מדבר איתך על מה אתם חושבים על ישראל וכו', אני מדבר על הקטע הזה של להיות מבוגרים אחראים וכן לשחק. שוב, אל תחזיקו את השלט, אל תסובבו את הגב, תעשו כל מיני דברים.
1: אבל אני מסביר לך, מבחינת סטופ דה גיים, זה או משחקים או לא משחקים, כל השאר מעניין להם כהוא זה.
0: זה לא האוהד העירי הממוצע.
1: נכון, אבל אתה נכנס לתקשורת המקומית ולעיתונים, וזה כותרות ראשיות.
0: אבל זה בדיוק העניין, שתמיד הקיצונים נותנים טפון בשני הצדדים.
1: אני מסכים איתך.
0: אני מקווה בשביל העירים שהם ישחקו. ויפסידו.
1: כן, טוב, עד כאן בנושא הזה, למרות שאנחנו כמובן נמשיך ונדוש בו גם, אנחנו מדברים על משחק שהוא יהיה המשחק השני, כלומר יש לו עוד לפני זה, כמו שאמרנו את המשחק הזה גדול.
0: השני והרביעי בעצם.
1: אכן כן, טוב, בוא נעזוב רגע את נבחרת ישראל, למרות שאנחנו, כמו שאמרת וזרקת פה שאני נוסע לשדר את שני המשחקים, גם נגד אירלנד, גם את קוסובו, אני נוסע לדברצן, שהייתי שם כבר כמה פעמים, ואתה יודע, גם אבא שלי נולד שם, יש לי קשר למקום אישי. בוא נדבר על יתר המשחקים החשובים המעניינים בליגת האומות, שזה כמובן דרג א', עם כל הכבוד, הדרגים האחרים פחות מעניינים אותנו. והסיפור הגדול, אני חושב, סיפור שהוא קורה הרבה פעמים אחרי טורנירים גדולים, המון מאמנים חדשים.
0: נכון.
1: ואולי הדוגמה הטובה ביותר, המשחק בין הולנד וגרמניה, הולנד עם צ'אבי כמאמן, למי שעדיין לא יודע, צ'אבי, שחקן ברצלונה גדול, שחקן נבחרת ספרד, הוא היום מאמן נבחרת הולנד, החליף את רונלד קומן.
0: ניצח אותו בגמר המונדיאל ב-2010, נכון. זה פשוט, זה באמת, זה סיפור
1: גדול. ומעבר השני, גרמניה עם יורגן קלופ.
0: כן, אין ספק. מעבר לזה שגם גרמניה, הולנד,
1: זה תמיד, מעל 74.
0: זה דרבי, 74 ו-88, ומה שאתה לא רוצה, ו-90 גם עם היריקות, זה כן, זה די מדהים, יורגן קלופ מגיע לנבחרת גרמניה, זה אולי הדבר הכי טוב שיכול לקרות.
1: אחרי שהוא בעצם פרש מאימון, סוג של.
0: זה אולי הדבר הכי טוב שיכול לקרות לגרמנים, שהנבחרת שלהם כבר כמה מונדיאלים וכמה יורואים. מה,
1: 2014 אלופת עולם.
0: לא, מאז, בסדר, מאז הזה. שלושת המונדיאלים האחרונים, הם לא עברו את...
1: לא, מונדיאל האחרון עברו.
0: לא עברו את 32 האחרונות.
1: 32.
0: לא, עזוב שאלו, וזה פארגוואי בפנדלים, גרמניה בהידרדרות, אפילו ביורו...
1: לא כמו איטליה, אבל בהידרדרות.
0: בסדר. יורגן קלופ מגיע, זה קודם כל, דיברנו על זה באיזה... אמרתי לך, יש איזה סקר שאומר שהוא הגרמני הכי מפורסם בעולם, לא קשור לכדורגל. אנשים, גרמניה, לא יודעים מי זה מרץ, מי זה מרקל, מי זה בוריס בקר, לא יודע מי. הוא מחזיר את העניין, זאת אומרת, ברור שיש עניין בנבחרת גם לפני זה, אבל יש איזה...
1: אין ספק. הקריזמה שלו.
0: הקריזמה שלו, עכשיו גם הסגנון משחק עכשיו, זה לא שאנחנו ישר נראה אחרי שבוע אימונים ובמשחק ראשון ועוד נגד, אבל זימונים חדשים, הוא אמור להחזיר את גרמניה, והשלושה שבועות האלה, ארבעה משחקים קשים, איך שאני לא מסתכל לגד האומות, אחד הדברים הטובים בה, כל בית בדרג א',
1: זה פנטסטי.
0: זה פנטסטי. מאוד מאוד מעניין, וגם, תשמע, גם צ'אבי, שבסוף לא הצליח בברצלונה, כן, אבל חשבו שהוא יהיה, אתה יודע,
1: חשבו שיהיה יותר.
0: חשבו שהוא יהיה פפ גוורדיולה הפעם.
1: אני אגיד, לזכותו יאמר שהוא עבד בתנאים כמעט בלתי אפשריים, לא היה כסף, אי אפשר לקנות שחקנים.
0: לא אמרתי שהוא...
1: ומצד שני, הוא העלה הרבה מאוד שחקנים היום, שהם שחקנים...
0: לעלת ימין למין ימל בגיל 15.
1: נכון.
0: אין ספק, לא, אני לא אמרתי שהוא נכשל, אמרתי, הוא לא הצליח, חשבו שהוא יהיה פפ גוורדיולה הבא.
1: נכון.
0: אבל פה זה... עכשיו, מאמן נבחרת, זה משהו שונה לגמרי, מאוד מאוד מעניין.
1: אגב, הקשר בין הולנד, המסורת, המורשת של הכדורגל ההולנדי והכדורגל של ברצלונה, זה
0: מיכל סקרויף,
1: סיפור מפורסם וידוע, אז יש פה עניין לא, גם זה אידיאולוגי,
0: זה,
1: מה
0: זה
1: שנקרא.
0: זה מינוי מדהים גם מבחינת כדורגל, זאת מבחינת השיטה, הפילוסופיה של הכדורגל, אז אין ספק שזה משחק זה... דיברת על מאמנים חדשים, צרפת אמנם משחקת רק בטורקיה, אבל זינדין זידן, מאמן נבחרת צרפת, כתבתי עליו למחר בארץ, שמע,
1: 14 שנה אחרי,
0: 14 שנה,
1: דידיה דשאן 14
0: כן,
1: שנה,
0: כן, עכשיו, המשחק האחרון של לורן בלאן אגב, המאמן,
1: לפני דידיה דשאן,
0: היה הפסד 2-0 לספרד, ברבע גמר היורו, ב-2012.
1: אוקיי.
0: משחק האחרון של דשאן, הפסד 2-0 שתיקח, ספרד שתיקח את היורו, הפסד 2-0 לספרד
1: שתיקח את המונדיאל.
0: 14 שנה, אתה הולך למשחק הראשון של דשאן, כמאמן, אז יש לך שם מגל קלישי ובנזמה וריברי. לא, לא, אני אומר, אף שחקן צורפתי היום לא יודע, לא הכיר מאמן אחר בנבחרת חוץ מדשאן. בזידן, שכל הצורפתים גדלו עליו, האיידול הכי גדול שיש.
1: אנחנו שומעים שחקנים בנבחרת הזאת שמדברים עליו כתור...
0: ברור, ברור, אתה יודע, גם אמבפה, שהוא הכוכב הכי גדול, הרי הוא הפיע אותו לריאל כילד, והוא דיבר על זה, נתן רעיון לאס השבוע אמבפה ודיבר על זה, מסתכלים על זידן, זה וואו, אמר אמבפה עצמו, זה מדהים שהוא מאמן לנבחרת, אז תחשוב על שחקנים שהם לא אמבפה, אלא...
1: תראה, בוא לא נשכח, דידיה דשאן היה גם קפטן אלוף עולם ב-90 זידן, הוא היה קפטן, זאת אומרת, הוא היה שחקן גדול בפני עצמו, לא משווה אותו לזידן.
0: נכון, אבל לזידן יש איזה קריזמה, יש איזה עילה שיש באמת למעט מאוד שחקנים. קראתי ב-RMC, אומר דיוטו...
1: פרמיקנו?
0: כן. אומר אחרי האימון הראשון או השני, בקלר פונטן, הוא עדיין יש לו נגיעה בכדור יותר טובה מכל השחקנים.
1: ברור, יהיה לו גם בגיל 80. אז,
0: לא יודע אם בגיל 80, אבל אתה רואה, שמה, שהוא היה מאמן ריאל מדריד, היה איזה משחק, אף איזה כדור לזה, ראית את זידן, הוא עצר כדור, עכשיו הוא עומד עם חליפה ועניבה, עצר כדור כמו שאף שחקן על המגרש, עכשיו זה זידן, עכשיו זה באמת, זה עילה מטורפת. עכשיו הוא מגיע, עכשיו הוא עשה, עזוב, זה מונים חדשים וזה, זה ברור, מהפכה מבחינת תקשורת, מבחינת רפואה, עשה מהפכה בנבחרת צרפת. אם עד היום...
1: שאלה אם זה יעבוד, אתה יודע.
0: בוא נראה.
1: עוד לא ראינו משחק אחד.
0: נכון, אבל לא, מבחינת הגישה, התקשורת למשל, אם הזימונים עצמם היה פעם מזה, אין, אף אחד לא מצלם, רק ההתאחדות מצלמת את ה...
1: הם היו באים מכל מיני תחפושות, כל מיני תלבושות מוזרות. שנייה,
0: עזוב את ההתכנסות, אני תכף אגיע לזה. נדבר על הזימון עצמו, אתה יודע. הרי כמו שבברזיל דיברנו על זה פעם, זה חגיגה, גם בצרפת זה היה חגיגה, אין דבר, מסיבת תונאים, רק הצלם של ההתאחדות, זה מוציא סינק איזה. ההתכנסות, זה מה זה החגיגה? היו באים עם בגדי מעצבים, עם
1: כל מיני
0: דברים שלא קשורים לכדורגל, אין דבר כזה. אין תקשורת בהתכנסות, אתם באים, הצלם של ההתאחדות יוציא תמונות, עכשיו, זה גם איזה מסר,
1: בוא נירגע.
0: בוא, אתם באים למילואים, זה אתה לא באים
1: עכשיו... גם שכחתם, אתם בטורנירים הקודמים נכשלתם.
0: בדיוק.
1: מאז 2018.
0: עכשיו, גם מבחינת רפואה, אם עד היום שחקנים פצועים היו צריכים להגיע למחנה, שהרופא של הנבחרת יבדוק אותם, דשאן, די בצדק אם אתה שואל אותי, לא שמח על הרופא של ביירן מינכן, שיגיד לו ככה וככה, כי יש אינטרסים מנוגדים. זידן אומר, אני סומך על הקבוצות, אני סומך זה, הרופאים יהיו בקשר, לא צריך להטריח עכשיו, לא משנה מי, אבל שוב, שינוי גישה, ובוא נראה, תשמע, זידן מאמן נבחרת צרפת, זה סיפור עצום, לא משנה מה יהיה, כמובן שאתה יודע, משחקים, עכשיו יש לי צרפת משחקים, מתחילים בטורקיה, אחרי זה מערכים גם את בלגיה וגם את איטליה, והם משחקים שוב נגד בלגיה, אני חושב, כל יריבה זה יריבה, זה משחקים...
1: וגם שם אגב, מאמנים חדשים, מרק ון בומל, החליף את רודי גרסיה בבלגיה, ומנצ'יני
0: חוזר, חדש ישן.
1: אחרי שעזב לטובת הכסף הגדול שלו, כעסו עליו מאוד.
0: אני לא הייתי מחזיר אותו, אני אומר לך את האמת.
1: אז יפה, אז הרבה, תשמע, הם במצב קטטוני, אז אין להם ברירה.
0: תביא את קונטה, תחזיר את קונטה, תשלם לו מה שמגיע לו, לא יודע מה.
1: אני, תשמע, הם פשוט, הם כבר עובדי עצות.
0: לא, לא, זה נכון, תשמע.
1: שלושה מונדיאלים רצופים שהייתה לה לא עולה, תשמע, זה לא יאמן.
0: אין ספק, אין ספק.
1: לא יאמן. טוב, אז בוא, אתה יודע מה? אז ככה.
0: ורגע, ויש משחק, לא מאמנים חדשים.
1: רגע, אני יודע. שנייה. אני רק רוצה לסיים את השמות שהמאמנים החדשים, כי אתה יודע, חלק יותר מפורסמים וחלק לא. אז אמרנו, זידן המאמן החדש של נבחרת צרפת, קלופ המאמן החדש של גרמניה, צ'אבי של הולנד, ון בומל של בלגיה, מנצ'יני של איטליה, אבל פורטוגל החליף המאמן, ז'ורג'ה ז'זוז, שהוא כבר בן 70 פלוס, שאימן קצת בברזיל בשנים האחרונות, מונה למאמן.
0: היה הרבה שנים בנפיקה וספורטיק
1: וכו'. כן, אבל שנים האחרונות בברזיל.
0: נכון.
1: במקומו של רוברטו מרטינס, זה קצת הלכת אחורה אם אתה שואל אותי, אבל עזוב. סלאבן ביליץ' מונה למאמן החדש של קרואטיה, אחרי שדליץ' היה שם איזה 9 שנים, הביא אותם לגמר ב-2018. סבסטיאן פוקוניו,

0: מולי, אתה מכיר את השם? היה מאמן של ענן חלילי בסן ג'לואז, עבר למונקו, הוא המאמן החדש של נבחרת סקוטלנד.
1: נכון.
0: החליף את סטיב קלארק, שאלה אותם למונדיאל ראשון אחרי הרבה שנים, והמינוי הכי מעניין לפי דעתי, הוא בנבחרת צ'כיה. היה במונדיאל מירוסלב קובק, תמיד מאמנים צ'כים כאלה אפרוריים, כאלה שאף אחד לא מכיר אותם באמת.
1: אתה יודע, אנשים לקחו איזה, את רושי לורן וכאילו...
0: הכל בסדר, הכל בסדר, זה היה לפני המון המון שנים. המאמן הזר הראשון, הלא צ'כי הראשון של נבחרת צ'כיה אי פעם, סנטי דניה, הספרדי. זה מעניין.
1: זה באמת מעניין.
0: הימור על מאמן שאימן נבחרות צעירות של ספרד.
1: קודם כל זה חשיבה מחוץ לקופסה, בית לבחרות צעירות של ספרד, אנחנו יודעים מה
0: הם
1: שוות.
0: בדיוק, זה העניין, הם רוצים לקבל קצת את השערי, אפרופו, שלא קשור לכלום, יש עכשיו את אליפות העולם עד גיל 20 לנשים בפולין. ספרד בגמר. בקלות, אמנם יהיה להם קשה בגמר נגד צפון קוריאה, אבל ספרד...
1: צפון קוריאה אלופה מכהנת, אנשים לא מבינים כמה קוריאניות שם.
0: כן, אבל רק שם, שזה מגיע ל...
1: ברור, ברור, ברור.
0: טוב, אז זה לגבי זה. עכשיו, אמרת שתי נבחרות שלא החליפו מאמנים, כי ספרד אלופת עולם, אז היא להפך, היא העריכה את החוזה של לואיס דה לה פואנטה בעוד כמה שנים, וליד 2032, אני לא טועה. נגד אנגליה, שכמעט הגיעה לגמר נגד ספרד.
1: שגם לא החליפה מאמן.
0: שלא החליפה מאמן, תומס טוכל הביא אותה מחצי גמר, בסך הכל יפה. רצית שיחליפו אותו אחרי חצי גמר? אני לא חושב.
1: אני חושב.
0: אבל רגע, רגע, רגע, רק דבר אחד לפני שאתה תמשיך, אוזי, אני רק אגיד דבר אחד. המשחק בוומבלי, ספרד מגיע למשחק הזה לאחר 39 משחקים רצופים ללא הפסד, שזה סי עולמי. זה כבר סי, והיא רוצה להגיע ל-40. אף נבחרת מעולם, לא ברזיל של פלא, לא ארגנטינה של מרדונה, אף נבחרת בעולם, מעולם, לא רשמה הישג של 40 משחקים רצופים.
1: יותר מזה,
0: היא במור. רגע, רק כוכבית, הם הפסידו בפנדלים לפורטוגל
1: ומר היורו. זה לא הפסד.
0: נכון, נכון. בסטטיסטיקה הזאת זה תיקו.
1: יותר מזה, הם השיבו את הסיב ברבע גמר מונדיאל, שברו אותו בחצי גמר מונדיאל, המשיכו את זה בגמר, ועכשיו, כמו שאתה אומר, רוצים להגיע ל-40, שזה באמת הישג פנטסטי, כי זה לא משחקים נגד איזה נבחרות, אתה יודע, כל מיני, זה, נגיד ארגנטינה, שיחזיקו בזה, בלי לזלזל, היה להם המון שם משחקי ידידות נגד נבחרות קטנות, או קופה אמריקה, או מוקדמות, אתה יודע, עם כל הכבוד לבוליביה וכאלה. פה ספרד עשו משהו באמת...
0: שאני אזכיר, הם זכו ביורו, זכו במונדיאל, ואתה יודע, אתה לא רואה איך זה נגמר הדבר הזה.
1: לגבי טוחל, קודם כל אנגליה הייתה מועמדת להגיע לחצי גמר, זאת אומרת, זה לא הצלחה, זה לא כישלון, אתה יכול...
0: תראה, ברגע שאתה מוביל 1-0 בחצי,
1: בדיוק, אתה מוביל דקה 80 ומה 1-0, אתה מוביל דקה 80 ומשהו, 1-0 על ארגנטינה, יורד אחורה, ואז כאילו, באמת...
0: הוא יודע שהוא טעה, הוא יודע בזה.
1: תודה רבה באמת.
0: לא, בסדר, מה לעשות, אנשים טועים.
1: בסדר, אבל תשמע, אני לא יודע, תוכל, תשמע, אבל משחק ספרד אנגליה, גמר היורו הקודם, משחק סופר, שוב, ליגת האומות בקטע הזה, נותנת לנו משחקים, כל מחזור, איך שאתה לא מסתכל על זה, איך שאתה לא הופך על זה, בדרג אחד של ליגת האומות, וזה לא משחקי ידידות, זה משחקים רשמיים, זה בהחלט הצלחה.
0: רק שניתן את ארבעת הבתים של הדרג העליון, צרפת, איטליה, בלגיה וטורקיה, גרמניה, הולנד, סרביה ויוון, ספרד, קרואטיה, אנגליה וצ'כיה, אפרופו צ'כיה, סנטידניה, ישחק נגד נבחרת ספרד, פורטוגל, דנמרק, נורווגיה וווילס, וכריסטיאנו רונלדו ממשיך בדרכו לעבר השער האלף. לא פורש.
1: השער האלף יבוא כנראה בסעודיה, אבל כן, נשמע.
0: לא, אבל...
1: זה שהוא ממשיך, קודם כל נזכיר, פורטוגל היא מחזיקת ליגת האומות.
0: כן, כן, ניצחה את ספרד בפנדלים בגמר האחרון.
1: שמע, רונלדו, אני לא יודע, אני הייתי בטוח שזהו.
0: אחרי המונדיאל הוא סיים?
1: בקצב הזה, פורטוגל מארחים מונדיאל ב-2030, לך תדע.
0: כן, כמה נשאר לו לשער האלף? עוד 20 ומשהו.
1: 973 עכשיו, אני חושב, אם אני זוכר נכון את זה. זה יגיע, זה יגיע.
0: ברור שזה יגיע.
1: לא, זה יגיע עונה בסעודיה.
0: זה הסיבה שהוא ממשיך לשחק. בסדר. בינינו. וזה בסדר, אין שום טענות, הכל בסדר. אבל הוא כבר מתחיל לדבר שהוא כבר מרגיש את הסוף.
1: כן? לא,
0: הוא כבר מדבר על זה. הוא כבר מדבר על זה.
1: היה איזה רמז באחד הרעיונות שלו זה, שאולי העונה האחרונה, תשמע, הוא גם מאוד רוצה... הוא צריך לקחת תארים בסעודיה, ובוא נראה.
0: השאלה שלי, ואנחנו תכף מסיימים את הזה, כי גם לאו מסי יש לו, ארגנו לו משחק פרישה בנבחרת, שיהיה גם כן בפגרה הזאת, יש שם הרבה דמעות ובכי, וכולם יבכו, ואתה יודע.
1: יש גם ציור חולצה מיוחדת.
0: אז זה החולצה.

0: מה יש שם טירוף? ברור. יש שם טירוף מוחלט סביבו, זה ברור. הניחוש שלי, אני חושב שאני טועה, אבל אני אגיד את זה, אני לא יופתע אם מישהו יעשה סרטון AI של דיאגו מרדונה מברך אותו.
1: יכול להיות.
0: הנה, העליתי עכשיו רעיון למישהו שעכשיו שומע ויעשה את זה. מסי כבר מתחיל את ההכנות שלו לקראת מה שהוא עושה אחרי הפרישה, למרות שהוא ממשיך לשחק באינטר מיאמי.
1: לקח
0: עוד תואר. עזוב, תארים, עזוב. הוא כבר רוכש קבוצות. הוא בעלים של קבוצות, יש לו את קורניה, קבוצה מהליגה השלישית רביעית, והוא קנה עכשיו את קבוצה מהליגה השנייה. טלדנסי.
1: אגב, יש לו וללוי סוארז גם קבוצה באורוגוואי.
0: בסדר. הם בונים רשת.
1: בנו מאפס, לא, אבל היא מצליחה. כאילו, קבוצה שבנו מאפס, לקחו ילדים וזה, והיא מצליחה.
0: הוא בונה רשת. נכון. אוקיי, בזה הוא התעסק לפי דעתי, הוא לא בקטע של עכשיו להיות מנהל מקצועי, זה
1: קטע. בטח לא מאמן, נכון.
0: לא, לא, זה לא בשבילו. הוא רוצה, קודם כל, כסף לא חסר, יש לו כמה מיליארדים.
1: זה לא עניין של כסף, זה עניין של...
0: לא, ברור שזה גם וגם.
1: לא, אני חושב שמסי מבין, הוא לא מתאים להיות מאמן.
0: ברור שלא.
1: הוא לא מתאים להיות מנהל מקצועי. אגב, גם פלא הבין את זה. מרדונה התעקש לאמן וכל מיני כאלה, והוא מאמן נבחרת ארגנטינה.
0: זה גם עידן אחר.
1: בסדר.
0: זה לא מה שקורה היום, וזה לא הכסף של היום. אבל אני, אוקיי, אז לגבי מסי, ברור לנו הכיוון שלו. מה יעשה קריסטיאנו רונלדו אחרי הפרישה? לאיזה כיוון הוא ילך?
1: זה שאלה
0: הוא גם לא יהיה מאמן.
1: זה שאלה מצוינת.
0: גם הוא יתחיל לרכוש מהמועדונים. יש לו כמה מיליארדים.
1: כן, יכול להיות שהוא גם יעשה עסקים מחוץ לכדורגל, אני לא יודע.
0: הוא כבר עושה.
1: בדיוק, לא, אני אומר...
0: יש לו בתי מלון.
1: קריסטיאנו, הוא יהיה מין דיוויד בקאם כזה, שהוא יתעסק גם בכדורגל וגם בכל מיני...
0: ירכוש, יהיה לו מועדון?
1: יהיה לו מועדון.
0: בפורטוגל הוא יקנה איזה מוריריאנסה כזה.
1: תשמע, הוא לא יכול לקנות את ספורטינג, אז...
0: ספורטינג הוא לא יכול. זה גם מועדון בבעלות אוהדים.
1: כן, כן, אני אומר, זה סוסיוס. אבל אני בטוח שיהיה לו בפורטוגל, ואולי במקומות אחרים, ארצות הברית, בזה, וגם כל מיני, בוא נגיד שלא צריך לדאוג לו.
0: אני לא דואג לו, אני ממש לא דואג לו, להפך, אני מפרגן לו, ואני רק מחכה לשער האלף, ואז נזכר ב-69,
1: בפנדל של פלא.
0: שפלא הבקיע אז במדי סנטוס, במרקנה.
1: צריכים לעשות על זה פרק.
0: נעשה על זה פרק, על השער האלף, אתה יודע?
1: לא, בכלל, על המספרים, כי אתה יודע, אנחנו גדלנו על 1300 ומשהו גולים של פלא.
0: שהם לא ראו, חלק גדול מהם הם לא רשמיים.
1: לא, היום מדברים על, שוב, 757-800, אפשר להתווכח על זה.
0: נכון.
1: אני אגיד רק דבר כזה.
0: תגיד.
1: שנגיד...
0: אני יודע גם מה אתה הולך להגיד.
1: שסנטוס עשתה משחקי ראווה, נגד נבחרות גדולות, נגד קבוצות...
0: נגד ישראל.
1: עזוב ישראל, נגד קבוצות ונבחרות הרבה יותר טובות מישראל, ופלא הפקיע, זה כאילו, זה אז נספר, והיום זה לא נספר.
0: נכון.
1: עכשיו, כשבני טאבק הפקיע רביעה נגד ליברפול, אז הקבוצה הכי טובה בעולם, זה היה כוכבי הליגה נגד... זה לא נספר לו. נכון. ומצד שני, משחק לא משנה אם זה מסי נגד הפיליפינים, או רונלדו נגד לוקסמבורג, שהוא כאילו רשמי.
0: זה כן עכשיו.
1: זה כן עכשיו. עכשיו, יש פה בעיה, עושים, זאת אומרת, זה שלפלט צריכים להוריד כל מיני גולים בצבא הברזילאי וכל מיני כאלה, זה ברור. מצד שני, לא סופרים לו גולים שכן איזה. יש איזה ויכוח, שמה, אני הייתי פעם, אני כבר לא, יש את הארגון ההיסטוריונים והסטטיסטיקאים, הייתי חבר בו, עכשיו, זה טהרני ברמה של זה, אני פרשתי גם כי לא היה צריך פרסומים, לא משנה. עכשיו, הוויכוחים שם על... אני אתן לך דוגמה אחרונה.
0: אחרונה.
1: היה עכשיו שלושה רב מושלם של רפיניה בברצלונה. עכשיו, היו ויכוחים כמה... למסי למשל אין כזה, לרונלדו יש... אנשים טוענים 13, 12, 11, יש כל מיני ויכוחים. עכשיו, רונלדו, איך ויכוחים? אתה הכל מצולם, הכל זה.
0: בשנים האחרונות.
1: יפה, מסתבר. עזוב איזה משחק בספורטינג שזה. היה איזה 5-0 נגד אספניול. ב-2018, אני חושב, לא משנה. הוא הפקיע חמישייה במשחק הזה, כולל שער ברגל, שמאל שער ברגל, ימין שער בראש. זה נחשב.
0: נכון.
1: עכשיו, יש כאלה שלא מחשיבים את זה. למה? כי זה לא היה ברצף.
0: אוי,
1: זה
0: נו, צריך... באמת.
1: לא, עכשיו, אתה הולך להגדרות. בקיצור, יש, אי אפשר...
0: שאלה יהיו הצרות שלנו, זידן. טוב, אנחנו נסיים כאן. יהיה המשך, אנחנו נהיה כמובן בדברצן וגם משם נקליט פרקים. עוזי, המון המון תודה.
1: תודה לך.
0: שיהיה לך חג סוכות שמח. אנחנו נעשה את זה בגולה. וזהו, אנחנו מאחלים גם כמובן לכל העוקבים שלנו וכל המאזינים חג שמח. וזהו, עד כאן. הנושא המתמיד עם ליגת האומות לשבוע הזה. תודה.

0: רבה, להתראות.
1: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
2: ספיק אנד רול,
3: ספיק אנד רול,
4: ספיק אנד רול,
5: הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.

0: שתיתי טיפה.
1: אוקיי.
0: חיכיתי לארוחה השוברת. אתה יודע למה אני לא צם?
1: למה אתה לא צם?
0: אתה יודע מתי צמתי פעם ראשונה?
1: דבר איתי.
0: אני נולדתי ב-1961.
1: אוקיי.
0: ב-1973, בשנה שעליתי לכיתה זין, וכאילו בר מצווה בסוף השנה, וזה הרגשתי ילד גדול. התחלתי לצום אז. ואחר כך, הגעתי למסקנה שאם אני כבר צמתי, וקרתה מלחמה, ומלחמה קשה, אחי היה אז בצבא, ואני... קשה לי, אני... קשה לי עם זה. קשה לי עם זה, עם האירוע, הייתי בטוח. אוקיי, אז זה ככה, איך אומרים?
1: אני אצום קשה, את האמת. אני אגב לא יודע למה אני צם. מהצד השני אני אומר.
0: אני מכיר הרבה אנשים...
1: אני צם, ואני לא יודע למה אני צם.
0: אני מכיר הרבה אנשים שאוכלים לא קשר, ודברים כאלה.
1: ואת מה אני נצום?
0: ויום כיפור צמים כמסורת, ככבוד, כמשהו...
1: כן, יש שם אלמנטים של כבוד, כן. יש אלמנטים של מסורת.
0: אני לא צמתי, אבל ממש... זהו.
1: כן, אבל אני תמיד שמח שזה מאחוריי, זאת אומרת, זה יום קשה, כי בסוף קשה, וגם להורים עם ילדים, אתה יודע, לצום עם ילדים זה עוד יותר מסובך, אבל עברנו גם את זה, ואנחנו כבר מסתכלים קדימה לכיוון החג הבא. אנחנו בין חגים בתקופה הזו.
0: לפחות הסוכות הראשון יוצא גם בוויקנד, אז זה כאילו לא
1: יוצא. מה זה עוזר אם יש שבועיים חופש לכל הילדים?
0: גשר, עשו גשר.
1: מה זה עוזר לי? איך זה עוזר לי הסוכות א' וסוכות ב' הזה?
0: זה מאוד חשוב הגשר הזה.
1: זה יותר מרגיז אותי מכדורסל, תדע לך. סתם, את האמת ש...
0: מה, בכדורסל אף אחד לא מתרגז, כולם רגועים.
1: ממש.
0: אין לחץ.
1: אין לחץ. לא מחליפים, הכל בסדר, הרבה מנוחות, קדם עונה, הכל רגוע.
0: כן.
1: אנחנו יום רביעי, 12 בצהריים, זאת אומרת 31 שעות.
0: לפני פתיחת?
1: לפני פתיחת עונת היורליג של 26-27, ולפני כדור הפתיחה גם של הפועל תל אביב וגם של מכבי תל אביב, ששתיהן משחקות מחר. אז אנחנו נתעסק כמובן בזה, וגם במה שאנחנו רואים בגביע ווינר בשבוע האחרון, ועוד ועוד, וככל שיותר לנו הזמן. לא היה לנו פרק אחרי הסופרקאפ החברתי, אבל אז נגיד שני דברים. אחד, אין שום קשר בין מה שראינו בסופרקאפ החברתי למה שנראה מחר בפתיחת עונת היורוליג. ושתיים, לא הופתענו משום דבר שראינו בסופרקאפ החברתי, כי אנחנו יודעים שלמכבי תל אביב יש יתרון על הפועל תל אביב בגרסה הישראלית, אפילו יתרון משמעותי, עד שהפועל תל אביב לא תפתור את הבעיות שלה בתוך עצמה, בהיררכיה הישראלית, וגם ברמת הזרים שמתאימים לשחקנים הישראלים שיש לה, עם כמובן כוכבי תומר גינת והפציעה שלו שמשפיעה מאוד על הפורמט של הפועל תל אביב, עד שזה לא יקרה, הפועל תל אביב יהיה לה מאוד קשה להתמודד עם מכבי תל אביב, שזה באמת לא השתנה בשום דבר משנה שעברה, אולי אפילו הפערים גדלו, מכבי תל אביב הפורמט הקבוצתי שלה הוא זהה כמעט ליורוליג, והפועל תל אביב הפורמט שלה ביורוליג הוא פורמט אחר מהפורמט בליגה הישראלית, ולמרות שהם אמרו בהפועל תל אביב, לכאורה שהם למדו משנה שעברה, זה לא נראה ככה, לפחות לא במשחק הזה.
0: אז אמרת בשבוע שעבר שמכבי תל אביב בנויה לפחות, שבכל עמדה יש גם זר וגם ישראלי שיכולים להחליף אחד את השני, וזה אחד המפתחות, היה בזמנו, כשהיה חוק רוסי יותר נוקשה, ששלושה זרים ושניים, חיפשת תמיד מחליף בכל עמדה כדי שתוכל לא לפגוע בסכמה הקבוצתית, ופעם שנייה גם שחקנים שיכולים לסייג ביותר מעמדה אחת. אז קח את מכבי תל אביב, אתה יודע, רכז, סקנד גארד, 3, 4 ו-5 ישראלי. מי שלא יודע את השמות, אז נגיד ים אדר, ג'ון די ברטולומאו, וויל ריימן, טי ג'יי ליף.
1: וסורקין.
0: עזוב, חמישיית זרים, תלביש אותם ימינה שמאלה טיפה. פועל תל אביב, אוקיי, חמישייה, אתה יודע, חמישיית זרים, יאללה, סבבה, הכל בסדר. מיצ'יץ', בלייקני, קופי, עזוב, אני לא נכנס עוד עם קופי, זה,
1: לידי ואוטור.
0: אוטור, בישראלים. קצת מס, טיפה בלגן. אז נכון, תומר גינת בארבע חסר, ואתה זוכר שבשנה שעברה בסדרת גמר, תומר גינת, גם אם לא היה בכושר C, וגם אם חזר מפציעה, סידר להם טיפה את ההיררכיה, אבל יש שם קצת, אתה צריך לסכם קרינגטון 3 פתאום, אתה קרינגטון, לא יודע, בא, עכשיו, החבר'ה לא בכושר, הם פשוט לא בכושר, כי אולי אי אפשר להתאמן 20 איש, וגם ב-20 איש אני לא ראיתי אימון שלהם, ואני לא יודע איך מעבירים אימון עם 20 פלוס,

0: סביר להניח שבחלוקת הדקות הם לא מתאמנים שווה כמו שחקני מפתח. אתה מבין? כאילו מתחילות חמישיות באימון לרוץ 5-5, אז זה יותר הסירייה הראשונה, האחד הסזרים פלוס קרינגטון. אנשים קצת אחר כך לא נרשמים למשחקים, למרות שראינו ניסיונות במשחקי ההכנה שהיו, שלא היו ברמה הכי גבוהה, אמרנו את זה. כן לשלב פה ושם, היידיגר, קצת ברטימור, קצת איתי סגב. אז זהו, זה השני דברים. איך הם פותרים את זה? לא יודע אם זה בכלל הדבר שמטריד אותם. זה מן הפה, זה מן השפה, איך אומרים?
1: לחוץ.
0: כן, כי הליגה חשובה לנו ותואר בארץ, אבל אתה יודע שמרב המאמצים נעשים לסיפור היורוליג.
1: כן, אנחנו, אני חושב שגם זה נאמר בפה מלא. עוד פעם הם אומרים, ואני בטוח שהם רוצים.
0: מי לא רוצה?
1: וגם, אתה יודע, הם השקיעו כסף גם בקרינגטון, וגם בתמיר בלט. השקיעו הרבה כסף להביא את השחקנים האלה לקבוצה בשביל הסגל הישראלי שלהם, לכאורה לפחות, בתמיר בלט אנחנו כבר דיברנו הרבה על הסוגיה הזו, יכול להיות שהאירוע, הסופרקאפ, אולי חידד את ההבנה, לא שאני חושב שהיה צריך לרדת, ברור שתמיר בלט יכול לתרום להפועל תל אביב במסגרת המקומית.
0: לא בטוח שבסגנון המשחק הזה.
1: לא יכול לתרום בכלל?
0: לא בטוח שבסגנון המשחק הזה. בהרבה בידודים, בהרבה אחד על אחד, לא בטוח, הוא יותר של קצת תנועתיות, קצת יותר אקשן, קצת להיכנס לפיק אנד רול מתנועה, קצת לקבל יותר מפיק אנד רול אחד
1: בפוזיציה. אבל אפשר אולי, אתה יודע, עוד פעם, אנחנו לא יודעים, בונים עליו, לא בונים עליו, רוצים אותו, לא רוצים אותו, אם הוא משחק יחד עם אוטורו, אתה יכול לזהות את הפוטנציאל הרי.
0: ומה עם סך לידי,
1: כולם. כולם, אפשר לזהות את הפוטנציאל, מה הוא יכול לעזור להפועל תל אביב, אבל עד ש... עוד פעם, יכול להיות שמדברים פה עכשיו בשני ראשים, אנחנו שומעים את הדברים שאומר סתיו שחם, מצד אחד לגבי תמיר בלט, ומצד שני את מה שאיתוליס אמר במסיבת העיתונאים, שהוא אין לו מספיק מידע כדי לעסוק בנושא הזה.
0: יהיו הודעות בהמשך, זה משהו אסטרטגי של
1: כן,
0: המועדון.
1: כן, אז אתה מרגיש שעדיין העסק הזה הוא ברמת אולי אפילו משיכת חבל, מי יותר חזק. ובאמצע עומדת הפועל תל אביב, ועוד פעם, המסגרת המקומית, והמפגשים האלה, החשובים של הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, עם כל הכבוד הסופרקאפ החברתי, אמורים להגיע בסוף העונה. הם יצטרכו לפתור את זה עד אז. עכשיו יש להם שבועיים יורוליג, כשבתווך הם בגביע ווינר, ולא נשווה את הפועל באר שבע למה שכמובן מכבי תל אביב או כל קבוצה...
0: אגב, הפועל באר שבע זה משחק פתיחת העונה של הפועל תל אביב בליגה.
1: נכון. וגם עושים אתם ברבע גמר גביע ווינר, אבל זה יהיה בשבת. אז יש לנו שני משחקים מחר, פועל תל אביב נגד ביירן, ומכבי תל אביב מתארחת אצל וילרבן, נלך כרונולוגית, פועל תל אביב זו שפותחת, ושוב, נחזור למה שאמרנו בהתחלה, סיפור אחר לגמרי, קבוצת היורוליג של הפועל תל אביב, אם דיברת על מסודרת לפי עמדות, מסודרת לפי עמדות.
0: לפי כמויות.
1: כמויות, אולי יש שם איזושהי בעיה במחליף בעמדה מספר 4, זאת אומרת, ויינרייט הוא גם 4 והוא גם בעצם ב3.
0: זה יותר טוב ממה שהיה בעונה הקודמת.
1: נכון, וזה גם בטח יותר טוב ממה שיכולה להוציא כרגע בליגה שלנו. אז אני מניח, לא מניח, כל מה שדיברנו על הפועל תל אביב בשבוע האחרון והשיח היה שלילי מבחינה מקצועית, עזוב, יש שם בעוד מחוץ למגרש, אבל השיח מקצועי היה שיח שלילי, היורליג זה אירוע אחר לחלוטין, שידרנו אנחנו שנינו את הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן לפני שבוע וחצי בטורניר ההכנה בקליירי, גם לא נשליך מזה יותר מדי, מה עשו שם, מה נראה מחר.
0: הם כבר התחילו את הליגה מן הסתם.
1: ביירן ניצחה את במברג השבוע 36 הפרש, זאת אומרת שגם היא לא התאמצה יותר מדי, או יותר נכון עשתה את זה קל מבחינתה.
0: יש שם פוטנציאל? לא הייתי מקל ראש בבמברג כהוא זה.
1: בבמברג. אתה מדבר בביירן, גם בבמברג.
0: במבר, טוב, לנו יש שם אוכטטר.
1: אנחנו משקעים בפנים.
0: כן.
1: לא מזלזל בביירן.
0: לא מזלזלים, גם הפועל תל אביב, זה אחד המוקשים הכי גדולים. אנחנו לא יודעים כמה דקות יקובייטיס ישחק, הוא מתחיל לחזור לעניינים. עזוב, האוסטין ויילי בצבע, ואני לא נכנס לאופס, ולוצ'יט שלא שיחק במשחק ההוא.
1: ראינו את בושאמפ, שהיה מצוין נגד הפועל תל אביב.
0: עוד איזה...
1: יש להם אופציות לווינגים, חמישיית פורוורדים.
0: נוריס.
1: כן?
0: ראינו אותו, את האתלטיות, את האורך שהוא מביא. לא הייתי מקל, והניסיון, פויטמן, אופס, לא, ממש לא הייתי מקל בהם.
1: זה לא, שוב, עוד פעם. זה משחק פתיחת עונה סביר, בטח שאתה מארח, אתה יודע, אם היית מתארח במינכן, באולם החדש, אולם מלא, לא קל לנצח שם, ראינו בשנים האחרונות, קבוצה שכמו תמיד ביירן בסוף היא שומרת

0: מדברת על איזשהו, הם כל הזמן שומרים על פרופורציות, הם לא יוצאים מגדרם, הם כן הביאו גם את דוויין וושינגטון, אבל אני לא בטוח שהוא ישחק, הוא היה פצוע עד כה בהכנה ולא ראינו אותו.
1: תבין, זו קבוצה שמבחינה כלכלית, אם הם רק מקבלים החלטה,
0: אור ירוק,
1: שהם משתוללים, יחד החיבור עם הכדורגל, אז...
0: ואתה יודע, עוד פעם, אנחנו, בייר מינכן כמובן מעניינת אותנו במובן מסוים, אבל בסוף אנחנו נסתכל על הפועל תל אביב, ומה היא יכולה לעשות במשחק הזה. ראינו במהלך ההכנה, אני מניח שזה גם מה שיקרה מחר, שהחמישייה המסתמנת של הפועל תל אביב לעונה הזו, בטח ביורוליג, זה מיציץ' עם בריינט בעמדה מספר 2, קופי, לידי ואוטורו. אני מניח שלשם, אתה יודע, זה אמור ללכת למקום הזה, כשאתה מסתכל גם על, אפילו אתה יודע, אתה מסתכל גם על הצד הגנתי, אתה אומר קופי, או שהוא שומר על הגארד, אבל אז אתה צריך מישהו שירוץ אחרי אנדי אובסט. מיציץ' פחות מתאים לו לרוץ אחריו, אולי מתאים לו לקבל שחקן קצת יותר גבוה, שהוא יתמודד איתו בפוסט-אפים ובפיזיות.
1: אבל אם הם משחקים, איך הם יפתחו שם? שקובייטי סיפתה?
0: אני חושב שהולץ פותח אצלהם בחמישייה.
1: הולץ זה מסדר למיציץ' את החוסר התייחסות.
0: עוד פעם, אנחנו צריכים לראות, אתה יודע, אובסט, אולי עם לוצ'יץ' עם הניסיון, נותן לבושאמפ, כי הוא רוצה לתת לו את האופציה, מה אולי ב-4-5 שלו זה ויילי, והארבע שלו, יש שם דסילבה, יש שם אופציות, יש שם המון אופציות, קבוצה נחמדה מאוד בעיר מינכן.
1: מאמן חדש, חסר ניסיון ביורוליג, אנטון גבל, סלובקי, שהיה שחקן גם בביירן, גם בנבחרת הגרמנית, שהתחיל פתאום לאמן באולם, זה אליפות, ופתאום מעבר לבמבר, גביע, והמנהל המקצועי של ביירן, הוא היה באולם, הביא אותו, אז שושלת חדשה מתחילה אחרי משפחת פסיץ'.
0: עכשיו אתה אומר, עונה ארוכה, 38 משחקים, לכולם ברור, אבל הפועל תל אביב יש לה שאיפות מוגדרות, היא רוצה לסיים טופ 6, היא רוצה להבטיח לעצמה מקום ביורוליג בעונה הבאה, ללא קשר כרגע לשיטת הרישיונות, ויש משחקים שהיא חייבת לנצח. ביירן מינכן בבית, זה must win מבחינת הפועל תל אביב, אולי שנה שעברה זו הייתה עונת הבכורה, אתה יודע, היה לנו הרבה שיחות לפני שנה שעברה, לפני פתיחת העונה שעברה, מה הפועל תל אביב צריכה לעשות, או איך הפועל תל אביב מתמודדת עם חוסר הניסיון שלה ביורוליג, היא הוכיחה שהעובדה שיש לה שחקנים, שיש לה ניסיון יורוליג וניסיון יורוליג גדול, השחקנים הביאו את הקבוצה למקום הזה שהייתה צריכה להיות בו. עכשיו זה כבר עונה שנייה של הפרויקט הזה ביורוליג, עם שחקנים עם ניסיון, שממשיכים גם בסוף, יש חלק די משמעותי מהתמהיל של העונה שעברה, שכן ממשיך בהפועל תל אביב, אז אני חושב שהיא אמורה להתמודד עם מבחן של, כמו ביירן מינכן, היא אמורה להתמודד איתו בבית שהוא לא הבית שלה בסופיה.
1: עכשיו, יש פה עוד כמה נקודות. מכיוון שקריס ג'ונס איננו, שזה היה אינסטנט אופנס, זה הופך את בלייקני, המשמעות שבלייקני באינסטנט אופנס גדולה מאוד. Okay. אלא אם תבוא ותגיד לי שג'רמן
0: אני באירוע. אני לא בטוח שהוא נרשם אחר אפילו.
1: אז שהוא באירוע. בגלל זה, אתה יודע, אני שומע, קורא... בכל אופן, אני לא חושב שהוא, זאת אומרת, שסטורנסקי נכנס, זה סוג משחק אחר. זה סוג משחק אחר שסטורנסקי משחק. אז, כן, הרבה אתגרים להפועל תל אביב מחר, להתחיל לחבר את האירוע, להתחיל לרוץ באירוע הזה.
0: אז הפועל תל אביב נגד ביירן, זה מחר ב7. אחרי זה ברבע ל10, מכבי תל אביב, מתארחת אצל וילרבן. אני צריך להגיד את זה בצורה הכי מכבדת לגבי וילרבן. הייתה לה הכנה...
1: הפרסה הכי גדולה של הקיץ.
0: נכון. ואחרי זה בנתה קבוצה שלא דומה למה שהייתה אמורה להיבנות שם. מי שלא מכיר את הפרקים הקודמים, נכנסו משקיעים, המון כסף לכאורה, בסוף המשקיעים האלה לא העמידו את התקציב, או שלא... היו את המשקיעים. ואז התקציב נחתך, ופרנסיסקו, וטייס, והרמוני ברוק, שחקנים שכבר חתמו בווילרבן, אז עזבו חלק בהשאלות, חלק בהעברה, ווילרבן בנתה קבוצה אחרת, תחת טוני פארקר, שכן נשאר, שכן קיבל את המינוי כמאמן עוד בתחילת הקיץ, והחליט שהוא ממשיך עם הקבוצה שהיא באמת, שהיא בעצם הקבוצה שלו, אבל וילרבן בהכנה רעה מאוד, הפסידה כמעט את כל המשחקים שלה.
1: ביום ראשון האחרון.
0: הפסידה בסופרקאפ הצרפתי, לטי-ג'יי פארקר, אח של.
1: לרואן.
0: פעמיים הפסידה בהכנה לרואן. וזה המון המון סימנים מדהיגים מבחינת וילרבן, שלא נראית, אתה יודע, באמת לא נראית טוב בהכנה הזו. אז אתה יודע, הפסימי ש...

0: בי, אומר, אתה יודע, אני מסתכל מנקודת המבט של מכבי תל אביב, העובדה שהם פייבוריטים בפער, היא כאילו מדאיגה אותך בראש מצד אחד. מצד שני, מכבי תל אביב, תשחק את הכדורסל שלה, אני לא חושב שלוילרבן יש תשובה הגנתית לקצב שמכבי תל אביב משחקת בהתקפה. אני לא חושב שיש לה תשובה, כי היא גם קבוצה מבוגרת, והיא גם קבוצה שיש לה הרבה מאוד שחקנים שלא מכירים את הכדורסל האירופאי בכלל, ולא מבינים, הם לא יודעים איפה הם נמצאים אפילו.
1: אז קודם כל, שאתה תגיד, לא אתה ספציפית, שאנחנו נגיד שהכדורסל הצרפתי לא עומד בקצב של מכבי תל אביב, זה נשמע מטורף, כי אנחנו יודעים באיזה קצב פריז שיחקו, באיזה קצב מונקו, ואנחנו יודעים שגם מונקו בזמן, לא מונקו, וילרבן בעונות הקודמות, גם אם היא הייתה בתחתית, היה קשה לנצח בליון.
0: נכון.
1: היה מאוד קשה, קצב ומשחקים חופשי וזה. עכשיו, תראה, עוד פעם, אני לא מקל ראש במשחק הזה.
0: בוודאי.
1: כי אנחנו
0: משחק מכיר, ראשון, אתה לא יודע מה
1: יקרה. אנחנו מכירים גם את מכבי. אנחנו מכירים את מכבי, לא מצאו את האנרגיות, אני מכיר את המשפטים כבר, לא היה אנרגיות, אז תדאגו לאנרגיות מעכשיו, לגמור את המשחק מההתחלה. מההתחלה, להיכנס ליורוליג ברגל ימין, להתנפל על פטי, פטי, אנחנו לא ראינו באירופה יותר מדי את פטי, ראינו אותו רק ב-NBA, בשנה שעברה הוא הלך לטנריף וראינו אותו אצלנו ב-BCL, טוני פארקר, כיוצא סן אנטוניו וזה, חסד נאורים, הביא אותו, מאוד מעניין יהיה, אבל מחר די ברטולומיאו לא יבקש ממנו חתימה, הוא יקרא לו את החולצה, הוא ייכנס לו לתוך הגופיה, גם קיטון וואלס, גם אם זה צריך להיות ים הדר, ייכנסו לו לגופיה, כי הוא, אתה יודע, הוא מכונת אש, הוא יכול פתאום בכמה שניות, למרות שהוא לא בכושר הכי טוב.
0: לא היה טוב בגדעון, הוא לא היה טוב בסופרקאפ, מי שטוב, היה שם טוב, זה הווטרס, שאני חושב שהוא גם השחקן הכי מסוכן שלהם, זאת אומרת, גם מבחינת הגיל, הוא עדיין, הוא עוד פעם, הוא חיפש את עצמו בסין, והלך למקומות שיש בהם יותר כסף, אבל טרמונט ווטרס יכול לייצר לעצמו, הביאו את ג'יי קראודר, עוד שחקן ש... עוד פעם, ב-CO היה שחקן NBA נהדר, מה הוא יכול להביא בגיל 36 ליורוליג, אנחנו לא יודעים. קבוצה חדשה לגמרי, טי-טי וושינגטון שהגיע מה-NBA, אתה יודע, בולומבוי זה אולי השם יורוליג הכי, הכי מימן שיש להם, אבל גם הוא אחרי שנתיים של פציעות.
1: דיוויד לייטי, הוותיק והזה.
0: לא, אוקיי.
1: יש גם את הבחור שחזר שם, פונס,
0: האטלט. כן, איב פונס, הביאו את מיילס קל מברצלונה, אוגו בסון שהיה כמה שנים ב-BCL, והוא שחקן לא רע.
1: בודיאן מסה שם?
0: בודיאן מסה שם.
1: יש קבוצה צרפתית. יש קבוצה צרפתית שמשחקת את קבוצה ישראלית, ומסה לא נמצא?
0: עוד פעם, אי אפשר לזלזל באף קבוצה ביורוליג, אבל ההכנה של וילרבן, והתמהיל הזה שנוצר שם, באמת בכלום זמן, ולא במתכוון, זה ייצר להם המון בעיות. ועם זאת, משחק ראשון של העונה, בבית, פרויקט חדש, עם שחקנים מנוסים, שיכול להיות שבהכנה הם משחקים בצורה X, וכשמתחילה העונה הם משחקים בצורה אחרת, אז עוד פעם, זו פתיחת עונה למשחק חוץ, מבחינת מכבי תל אביב, כמו שאמרנו על הפועל וביירן, יש גם משחקי חוץ ביורוליג, שכדי להגיע למקומות שאתה רוצה לעשות, זאת אומרת, פליין בועחה פלייאוף, אתה צריך לנצח בוילרבן.
1: חד משמעית, ואנחנו מכניסים את זה לתמיל הגדול של כל התמונה, בסוף השבוע גם מכבי וגם הפועל יחזרו ארצה כדי לשחק בווינר.
0: נכון.
1: ואז ייסו לשבוע כפול.
0: נכון.
1: אז הפועל מסגת בשבוע כפול שלישי וחמישי, מכבי מסגת בשבוע ברביעי ושישי.
0: זה גם מתאים, כי הפועל מסגת שבת שלישי וחמישי, ומכבי ראשון רביעי שישי.
1: אנשי המנהלת יודעים את האירוע הזה, ומתחשבים בקבוצות, אז אנחנו מכניסים את זה לכל התמונה, והלו, בשבוע הבא כבר אין הנחות. זה הכוכב האדום להפועל, ובשקטש למכבי, ואז יש לנו פנתינייקוס.
0: לריאל מדריד?
1: ריאל מדריד ופנתינייקוס. זה כבר...
0: אנחנו יודעים בדיוק את הטבע של עונת היורוליג. אתה מתחיל, הפסדת במקרה את השבוע הראשון, אתה בשבוע כפול, הפסדת פעמיים, אתה ב-0-3, לא, אני אומר, סתם,
1: אתה מתבלבל מגביע הווינר שלנו.
0: אצלנו הלחץ הוא שונה. אבל אתה יודע, ברור לך שדינמיקה, והפועל תל אביב הוכיחה את זה מעולה שנה שעברה, הדינמיקה החיובית שהייתה שם בתחילת העונה, מבחינת הניצחונות והקצב, המקום הראשון, זה בסוף, כשהגיע המשבר, הניצחונות האלה, הקושן, הריפוד שהיה לה מתחילת העונה, זה מה שהביא אותה, מה שהביא אותה בסופו של דבר, להגיע לפלייאוף. ואתה יודע איפה אתה צריך לנצח, ואיפה זה בונוס אם אתה מנצח. ואם נסגור את הדיון הזה, שתי הקבוצות הישראליות, בסגלים שלהם, צריכות לנצח את המשחק הראשון של עונת היורוליג.
1: נכון.
0: ופה זה נגמר. לא נוריד ציפיות מהשבוע הראשון לפחות.
1: גם בקבוצות חושבים ככה דרך אגב, זה לא שאתה הולך אנטי...
0: כן, זה לא דלאפ.
1: בדיוק, מה זה דלאפ?
0: דעה לא פופולרית.
1: אה, אוקיי, סוי. יש עוד משחקים אחר ביורוליג, ככה לכל חובבי הז'אנר שמחכים לזה, ריאל מדריד, אלופת הסופרקאפ, החברתי.
0: החברתי של היורוליג.
1: נשארה בדובאי, ותשחק נגד דובאי, משחק מאוד מעניין. אולימפיאקוס בבסקוניה, מאוד מעניין לראות לאיזה כיוון האירוע הולך. ברצלונה, שראינו את האקס שלה, לא רק ים הדר, לפרוביטולה, נותן לה 9 שלשות, משחקת נגד הנדולו, שיש תחושה שהיא יכולה להיות בדרך בחזרה.
0: גם בשנה שעברה הייתה לנו את התחושה, אז אנחנו נחכה ונראה.
1: אוקיי.
0: אם אתה כבר בעניין, אז רק נסגור את סיפור היורוליג. דיברת בשבוע שעבר על הפגישה של שמעון מזרחי ואתה יודע, ראשי מכבי תל אביב שאמורים להגיע לאבו דאבי, ובאמת זה קרה, באמת הייתה פגישה. יצאה הודעה אחרי הפגישה שהמילים החשובות בה זה כרגע אין שינוי. זאת אומרת, הייתה הודעה מאוד יפה.
1: יגיע לארץ אבל.
0: הוא יגיע, בסדר. צ'וס, מנכ"ל היורוליג, צ'וס בואנו. יש לי משהו קטן להגיד על הסופרקאפ, לפחות, אתה יודע, בסוף, היורוליג, בניגוד ל-NBA, בנוי על הקהל שלו. וכשאתה עושה אירוע כזה, בסוף שהוא אירוע פלסטיק לגמרי, פלסטיק, זה אגב גם הטענה שלנו נגד הפיינל פור, שהוא נמצא במקומות ניטרליים, ואז אתה מאבד את הקהל. לשחק את הסופרקאפ של היורוליג, מחוץ לאירופה, אתה מאבד את העניין. אני ברור, הכל ברור. אבל אתה יודע, אתה אומר, אני כצופה ניטרלי, הכדורסל היה מעולה. משחקים צמודים, דרמות, אחלה. וזה ימשיך להיות אחלה. אבל זה לא היורליג. זאת אומרת, היורליג צריך את הקהל כדי להוסיף לכדורסל ולאיכות שיש.
1: אז אני אתן לך שתי הערות על זה. יכול להיות שתגיד לי, אתה מיושן, העולם הלך כבר לעולם גלובלי ואחר, ב-NBA אין הגבלות, לי כמות הזרים ביורוליג מפריעה. מפריעה. לא בגלל הפועל תל אביב, שלקחה את זה לקיצון. אז...
0: אתה רוצה 6-6.
1: אני רוצה כמו בליגה, תן עוד איזה גרייש ששחקן אחד, ולא שאני אקבל SMS בתחילת המשחק של אולימפיאקוס, מי היוונים של אולימפיאקוס בחמישייה? אני מכיר את הציניקנים ואת השאלות, אני מכיר את כל הזה.
0: הפועל תל אביב לא המציאו שום דבר.
1: אני לא...
0: אתה יודע, גם קבוצות שלכאורה מייצגות את בסקוניה, שמייצגת את הבסקים בויטוריה, אין שם ספרדים בדרך כלל. הקבוצות הטובות של בסקוניה היו בלי ספרדים. זה לא פגע אגב בזה שהמועדים אהבו את הקבוצה.
1: תראה, קודם כל זה לימד אותי מישהו שבאתי לגליל. אמרת לו, תשמע, א' ב' ג' אמר לי, הלו, לקחנו פה אליפות עם 5 מתאזרחים, תגיד, הקהל, כל הקיבוצניקים, תן להם ניצחונות, אתה תראה את האולם מלא. אז אני מכיר גם את התזה הזו. אפרופו לגבי בסקוניה, בזמנו, כל הסיפור של הארגנטינאים, אתה יודע, ארגנטינאים, ספרדים, עם הדרכון האיטלקי, כל הקשרים, אז עוד, איך אומרים, זה כאילו המתאזרחים שלנו, כי גם מכבי תל אביב בזמנו לקחה עם הבוטרייטים והסילברים את האירוע, וגם נבחרת ישראל הייתה עם ברי לייבוביץ', עם שלחטר, עם קפלן,
0: יהודים,
1: הכל בסדר, וגם חלק מהם גדול נשאר בארץ, שלחטר וקפלן משפחות פה בארץ, טלברו, אנחנו בעד, חס ושלום, לא נגד, נהפוך הוא. זה דבר אחד. דבר שני, איפה קפריסין, יש איזה פתרון בינתיים.
0: אני בעד להעביר את המשחקים לקפריסין.
1: חד משמעית, זה מקל על כולם, על האוהדים. אז קודם כל, כמי שהיה בקפריסין ונבחרת ישראל, בצוק איתן נדמה לי, ההבטחה בקפריסין מטורפת. מטורפת, תאצ'ווד, מטורפת.
0: גם יש אולם יפה, חדש, שנכנע...
1: אז יש את האולם, אלפות אירופה, ובדיוק, בוא נקווה שבאמת יוכלו לעבור לשם, זה מקל, כי טיסה כפריסין...
0: זה אפילו יוכל לתת לאוהדים אולי הזדמנות
1: להגיע. פעם אחת אוהדים, ופעם שנייה אתה גומר משחק, אתה לא... אתה חוזר בלילה, אתה חצי שעה פה, ואז אתה למחת...
0: ובוא נקווה שזה יהיה פתרון זמני,
1: כי גם הבנתי שירושלים אומרים פתאום אתמול כפריסין, עדיפה לנו מבלגרד.
0: אני מסכים. למה אין סיבה של אם יש אופציה כזאת ומאפשרים בכפריסין, זאת האופציה אולי המיטבית לקבוצות הישראליות, זה הכי, זה יודע, זה כמעט כמו לטוס לאלת, זה,
1: בדיוק אותו
0: זה דבר. ממש קצר, וזה יפתור הרבה בעיות לוגיסטיות, ואני שוב מקווה שבאמת בחודשים הקרובים איכשהו ייפטר פה, אני לא, לא יודע, לא יודע, אין לי, אני לא אופטימי, כן, אבל... אבל זה, זה מה יש כרגע, בסיפור הזה של אירוח המשחקים בישראל. אז אנחנו סוגרים את סיפור היורוליג ונעבור לסיפור הליגה שלנו ונתחיל עם הפועל ירושלים ולורנזו בראון. שבוע שעבר, אתה יודע, זה היה עוד שם. השבוע, חונו מפרסמת, האירוע הזה עולה מדרגה לכיוון חתימה, ראינו אפילו כבר שהבת הזוג של לורנזו מפרסמת את זה ברשתות החברתיות. זה מתכתב, מתיישר לזה שלורנזו בראון יגיע על איזשהו חוזה עם אופציה לחיתוך בשלב מסוים, במקומה של ג'רד הרפר הפצוע. לורנזו בראון בן 36, לא שיחק מאז ינואר השנה שעברה, בעונה שעברה במילאנו, 13 משחקים סך הכל, זאת אומרת שהוא יגיע לכאן אחרי כמעט 9 חודשים בלי כדורסל תחרותי, גם כשהוא שיחק במילאנו זה לא באמת, לא, הוא לא שיחק הרבה, זה הייתה עונה רעה מאוד מבחינתו, אז אנחנו לא יודעים איזה לורנזו בראון, הפועל ירושלים תקבל. ואני לא חושב ש... אני גם לא בטוח שהפועל ירושלים יודעת איזה לורנזו בראון היא תקבל, היא יודעת מה היא מקווה. כנראה, ולא דיברתי עם אנשי ירושלים על הסיפור הזה, כי זה, הם לא יגיבו גם, כי זה עוד לא נסגר, כי זה עוד לא רשמי. כנראה שהאופציות שלהם בשוק לא היו מספיק טובות.
1: זה בדיוק הסיפור, זה בדיוק הסיפור. יש רצוי ויש מצוי. השם של לורנזו, נועה כבר לפני
0: שבוע
1: 10 ימים, כן. כבר השם הזה היא העלתה אותו.
0: כן.
1: סביר להניח שהלכו לאופציות אחרות, לא יודע, לא, גם אני לא דיברתי עם אנשי ירושלים, ההיגיון אומר, ואני לא יודע מה קו המחשבה של ירושלים היה. האם אנחנו מביאים מישהו ומציעים לו רק להיות... מחליף. האם אנחנו נותנים חוזה עד סוף השנה, כי אנחנו רוצים גם תעודת ביטוח וגיבוי לכל העונה. האם בחור צעיר לא מנוסה, האם בחור... אבל זה ההצעה של השוק בתקופה הזאת, ואני גם אוהב את הציניקנים האלה, שפתאום מקבי... סתם, אני לא רוצה להגיד שם שקבוצה בליגה השנייה עלה לי על הזה, מקבי רחובות, מקבי מעלה. פתאום הקבוצה בליגה הראשונה... תביא הפועל באר שבע, תביא גארד מרשים לליגה, ואז ישאלו כל הציניקנים, איך הפועל ירושלים לא הצליחו להביא אותו. זה לא הולך ככה. זה לא הולך ככה. יש איזה...
0: הפועל ירושלים לא תלך בכלל המקומות הזה.
1: לא בשלב של האמר, לא כי הוא זול מי... יש איזה פרופיל, איזה משהו של סוג שחקנים שאתה מחפש.
0: וגם העובדה שבן אדם שחקן מסוים מצליח בהפועל באר שבע, לא אומרת כלום לגבי ההצלחה שלו בהפועל ירושלים.
1: בוודאי. אז בתור ריפלייסמנט, זה הפתרון שהם מוצאים, מה לורנזו מביא לזה, אז אני לא יודע אם זה לורנזו באמת תבוא, אז פעם אחת הוא מביא גודל, ניסיון, ההשתלבות עם סשה אוברדוביץ' היא מעניינת מאוד.
0: הגנה של לורנזו בראון?
1: זה לא, אבל תראה, מה זה הגנה של לורנזו בראון? מסינה, מסינה לקח אותו. התורו, לא ידעת שהוא, כאילו, לא ידעת? אז זהו, ועם כל הפינקנטריה שהוא היה במכבי, ואותו גמר מפורסם, שהיה אחד המשחקים הפחות טובים של הבחור, אבל אנחנו ראינו, והרגשנו שהפועל ירושלים צריכה עוד משהו. יש פה כמה דברים. אחד, ג'יילן סמית, ידענו שהוא בנקר לקבוצה. הוא בנקר לקבוצה.
0: אתה יודע מה תקבל.
1: שני צידי המגרש, אופי, ניסיון, חיבור לזוסמן, שהבנתי ממנו שהוא חוזר למשחק נגד הרצליה ביום שישי, גם כן
0: חשוב
1: משחק מאוד,
0: מאוד
1: מעניין. אובר, אתה רואה בדקות משחק ובביטחון שהוא משחק, שהוא נסוג טיפה אחורה. ואתה מדבר על
0: בורג
1: פוינט גארד.
0: אבל בורג עשה צעד קדימה.
1: אבל בורג לא פוינט גארד.
0: אבל הוא משחק פתאום עם שייק מילטון כפוינט גארד. טוב, הכל גם...
1: טו גארד, אפשר לשחק עם שני גארדים, התקפה, אפשר סק, יש דברים מיוחדים לעשות, יש דברים אחרים,

0: יש דברים שונים. להגיד לך עוד פעם שכל אחד פיק אנד רולר וכל אחד זה, אז זה כדי, איך אומרים, למצות פחות או יותר את סיפור הקו האחורי. אני רוצה לקוות בשביל הרפר באופן אישי ובשביל ירושלים, הרי כל הזמן מדברים 4 חודשים, 5 חודשים, אחר כך אומרים, שמה הרפר עם האופי שלו יחזור לפני הזמן, אז אני לא יודע מה הפרוטוקול המדויק של אירוע פציעה, אבל שהוא יחזור, הלו, היורוקאפ מתחיל ביום שלישי הקרוב כבר, והפורמט הוא 4 בתים של 8 קבוצות, 4 ראשונות, תור 4 עולות, אוקיי, אני רוצה להאמין שהם עושים את זה משחק ראשון ברוסטוק, נגד רוסטוק, זאת אומרת, מה זה משנה, בית חוץ כבר, אבל נגד קבוצה גרמנית.
1: אמרת ש... אוקיי, בוא נעשה את זה שנייה מסודר. הפועל ירושלים שיחקה בארץ כמה משחקי הכנה, ושני משחקי הכנה רשמיים, נגד אשדוד ונגד באר שבע. נגד אשדוד, מחצית ראשונה רעה, מחצית שנייה יותר טובה. נגד באר שבע, הניצחון הזה, אני אגיד, היה מאוד לא מרשים. זאת אומרת, אם באר שבע לא מאבדת שם 800,000 כדורים, לא בטוח שהפועל ירושלים אפילו מנצחת במשחק הזה, מצד אחד, מצד שני, גם קולת 1 מ-20 מחוץ הקשת. אז בשישי, המשחק נגד הרצליה, מהווה מבחן כבר קצת יותר מעניין להפועל ירושלים, נגד קבוצה שגם אם היא לא בטופ 4, היא עדיין בין ה-4 ל-6, וגם יש לה כלים התקפיים שיאתגרו את ההגנה של הפועל ירושלים.
0: והרצליה וירושלים מסורתית? התפתחה איזה יריבות על המגרש,
1: אפילו בגבי הווינר גם,
0: ומחוץ למגרש,
1: דן שמיר, עניינים, די לחכים הברמיזה. הפועל ירושלים, עוד פעם, את האמת שהשבוע לא היה לי הרבה זמן לראות את המשחקים, אז לא ראיתי אותם בלייב, ראיתי אותם כמה ימים אחר כך, זאת אומרת, ידעתי מה הייתה התוצאה של ירושלים באר שבע, והלכתי לראות, וכל המשחק, אני אומר, קודם כל, וואו, המשחק רע מאוד.
0: יום כדור... שישי בצהריים.
1: המון קהל, המון קהל.
0: אנשים צמאים לכדורסל.
1: לא, סבבה, אבל ירושלים שנה שעברה, משבר עם הקהל. 4,600 בגביע ווינר בשישי בצהריים, זה מספר יפה מאוד. אוקיי? נתחיל מזה. אבל הכדורסל עצמו היה רע. חוץ מלופטון, שהתאקלם מאוד יפה, ואתה רואה מה הוא...
0: ברקלי קטן.
1: למה גם הקהל יאהב אותו, ולמה הוא יכול, בטח במסגרת שלנו, למה הוא יכול לעשות דברים יפים. עוד פעם, נשים את זה בערבון מוגבל, באשדוד אין כלום בצבע, וגם באר שבע, גם לא יותר מדי. הרצליה, שמעלה את ברנס, ואת נייט, ואת קארטר מהספסל, יש שם אגב שני מצ'אפים, גם קארטר מצ'אפ מעניין, הם די דומים, זאת אומרת,
0: בורטון נגד...
1: וגם ברנס, כאילו ברנס אוקיי. נגד לופטון, אתה יודע, גם בחורים גדולים, אז אולי יש, אבל לא קבוצת הגנה טובה, מהצד השני.
0: קצב מהיר, ומשחק מעניין.
1: משחק מעניין, אתה יודע, הרצליה ראינו אותם, עוד פעם, יש... כל התפיסה שהיום לגבי ההכנה היא אולי מוטה, כי הרצליה הפסידה לעמק 22 הפרש במשחק אימון שלא ראינו.
0: אנחנו לא יודעים מה היה שם, זה משחק, מה שיחק.
1: ואז מגיעים למשחק נגד ראשון, מנצחים 20 הפרש, תצוגה התקפית טובה.
0: והעמק מידך.
1: העמק מידך מפסידה 22 הפרש לגליל עליון. עכשיו ראשון ראינו אותה מפסידה פעמיים. אז מה באמת הרמה של כל אחת מהקבוצות האלה? גם מבחינת הרצליה, שאת הבכורה שלה היא תערוך ב-BCL, ולא בליגה שלנו, גם מבחינתה זה משחק הכנה טוב, הפועל ירושלים, כדי לבחון איפה היא נמצאת.
0: רואים אותנו, שומעים אותנו.
1: נראה לי, לא יודע, מה...
0: אתה יודע מה המשחק הראשון של הרצליה ב-BCL?
1: תגיד לי, אתה בדלונה?
0: ריקי רוביו ו...
1: ולפו?
0: ולפו, לפו.
1: שבהצלחה.
0: תומיץ'.
1: עוד לא ברור, לא ברור.
0: תקשיב, זה לא יומן, אבל אפרופו, היה מפעל בספרד, הגביע ווינר שלהם, הסוף שבוע.
1: מפוצץ.
0: מפוצץ, הרמה, עזוב, הכל בסדר. בדלונה יצאו למרפסת של העירייה בכיכר כדי להניף את הגביע.
1: סלח לי, סלח לי, הגזמתם. הגזמתם, סלח לי. סופר קאפ, with all due respect, כן?
0: אבל גם ריאל מדריד, בסופר קאפ של היורוליג.
1: זה טועה.
0: מה זה חגיגות?
1: לארון, שמים בארון.
0: גזרו. ותלו את הרשתות על הזה, ואיזה תמוב, יאללה.
1: בקיצור, אני רוצה לראות קפיצת מדרגה מירושלים. זאת אומרת, אם אני מסתכל מהכובע של הקהל, וגם מהכובע של המאמן.
0: תראה, קודם כל מבחינת רישום הזרים למשחק הזה. אם אין לך בעיה בקו האחורי, אתה חייב את ג'יילן סמית ואת מילטון, רודי ולופטון. אתה צריך להחליט על הסנטר. מה אתה רוצה? את האתלטיות של קאקוק?
1: קייקוק.
0: קייקוק.

0: או את האורך.
1: מיליטיץ' לא מתאים למשחק הזה.
0: אוקיי. אבל הוא לא שיחק בשבוע שעבר.
1: נכון.
0: אז אתה לוקח אותו לפני יורו קאפ בלי לשחק. האם אתה עושה חילוף בעמדה אחרת, מבטר, כי זוסמן חוזר. אני לא יודע, אני זורק את הדברים האלה. כמה זרים יש להם? אני כבר איבדתי, חסר לי מישהו?
1: הם שישה עכשיו לדעתי. זאת אומרת, הרפר פצוע.
0: לא, בסדר, הרפר פצוע.
1: יש להם חמישה ואת מיליטיץ'. אין להם עוד זרים. הם שבעה זרים, אם אני זוכר נכון.
0: אז אני אבדוק את זה תכף כדי...
1: לא, דיברנו על זה גם במהלך ההכנה.
0: אתה יודע, לך תדע.
1: שבעה זרים בלי לורנזו. אולי לורנזו יהיה השמיני.
0: אוקיי.
1: אז עוד פעם, משחק מעניין. כל המשחקים אגב עוברים לחדרה, ברבע גמר של גביע ווינר.
0: אני אומר עוד פעם, חול המועד סוכות וחול המועד פסח זה רגלים.
1: זה לא חול המועד, זה ערב חג.
0: זה ערב חג יום שישי, לא, אבל יש גם בשבת משחק. ויש בראשון שני.
1: כן.
0: זה פקקי תנועה מטורפים. לכל אלה שבאים, אקדימונה. אקדימונה.
1: כן.
0: יש שווארמות טובות בצומת של חדרה, יש זה. מישהו אמר לי שאנחנו חייבים לעשות פינת אוכל בפודקאסט. אמרת להם, חבר'ה, די.
1: מה, אוכל
0: אוכל... אוכל דרכים?
1: איפה אוכלים? ליד המגרש.
0: ליד המגרש.
1: היה ימים שהפועל תל אביב שהיו יוצאים למשחק חוץ, היו עושים את זה לאוהדים שלהם. אבל העודים של הפועל תל אביב לא מגיעים למשחק החוץ לצער.
0: סמי, שאול, יש גם פלאפל מצוין ליד המגרש.
1: זו פינה שלך, זה לא פינה שלי.
0: אתה לא אוכל!
1: כמה אני אוכל מחוץ? אני אוכל? אני לא אוכל הרבה במגרשים.
0: תגיד, להלביש אותך יותר זול מאשר להכיל אותך בחייך.
1: אז זה המשחק שפותח את רבע הגמר של גביע ווינר. לאחר מכן בשבת, הפועל תל אביב נגד באר שבע. בראשון, מכבי תל אביב נגד העמק, כי אתה תזה המשחק היום שמתקיים, ונס ציונה נגד גליל עליון סוגרות את ריבי הגמר. אז כמה קטנות על מה שראינו בגביע ווינר, אפילו דרך ריבי הגמר האלה. פועל תל אביב נגד באר שבע. באר שבע, אחרונה שהגיעה לעונה הזו, ב-18 באוגוסט התחילה את ההכנות שלה. עד אתמול נגד ראשון היא שיחקה עם שלושה זרים, אתמול הגיע גם ביילי, אז עם ארבעה זרים. לא יודע אם מכתירים מצטיינים לגביע ווינר, אבל לובל קאבל מקבל את המצטיין של גביע ווינר עם יותר מ-26 נקודות בממוצע. שלושה משחקים שהוא בכל אחד מהם נראה יותר ויותר טוב. זאת אומרת, הוא באמת נתן תצוגה מרשימה מאוד לגביע ווינר, לשחקן שרובנו לא הכרנו אותו, בא מהליגה הפולנית, פגשנו אותו במשחק הראשון.
0: פולנית וליגה שנייה בגרמניה.
1: גיאורגיה, מונגוליה.
0: גם קריס ג'ונס בא ממונגוליה.
1: נכון.
0: תקציר הפרקים הקודמים, הגענו לבאר שבע. שמענו את השיר של דיוויד ברוזה בצהרי היום, אבל זה היה בדרך לירוחם, למרכז המסחרי ב... יאללה.
1: כן.
0: ואומרים לנו שבאר שבע יש לנו הפתעה, יש פה שחקן. ומתחיל המשחק, ואתה רואה אותי עושה פרצופים, ואתה אומר לי, התלהבת ממנו. עכשיו, לא התלהבתי מהשלשות שלו.
1: הוא התחיל עם אסיסטים, הוא לא התחיל עם שלשות.
0: יפה, אסיסטים. והוא נותן בזמן הנכון, הוא פוינט גארד שיודע מה המהלך צריך להיות, איפה לחפש את הבן אדם, וגם בהגנה, למרות שהוא לא גדול בגודל.
1: חוטף טוב.
0: חוטף, המיקום שלו נכון, והוא יודע מתי לעשות את העזרה והחזרה. המון דברים שהרשימו אותי, ואני אומר, הלוואי, והוא ייכנס לרשימה של השחקנים בבאר שבע, המולינרים של העולם, והגדה, וחכה, יש עוד כמה שבלייקני, שעשו את הפריצה קדימה. אז פעם אחת, פעם שנייה, תפסיקו, מה אתם מתלבטים למי הוא דומה, מה הוא דומה, גם אתמול גיל ואלי שר מחפשים, רוני בוסני, רוני בוסני, שמישהו יגיד לי שהוא לא זורק כמו הזריקת שש.
1: אז איך הוא לא נחסם אם הוא זורק כמו בוסני? בוסני זרק מהחזה.
0: אבל הוא זורק רק זריקות טובות שהוא חופשי, האמת, שאתמול הוא עשה בלייקני פליי פעמיים.
1: שתי מהלך אנד וואן משלוש, שתי התקפות גם.
0: בדיוק, אז יפה. יפה, אז סתם, אז אמרנו את זה כבר במשחק ההוא, ששידרנו אותם נגד אשדוד.
1: כן.
0: רוני בוסני קטן. עכשיו לגבי האירוע שם. הגיעו שחקנים, גולן גוט, אביבי, שחר דורון, שלא מוצאים את
1: פליישר.
0: מקום... פליישר ירד לליגה השנייה עד כדי
1: לא
0: כך.
1: לא מצא את מקומו.
0: לא, עד כדי, כן. אני אומר, לא מצא את מקומו, ועד כדי כך ירד לליגה השנייה שחד משמעית פחות מתאימה לו. ובאים. הבנתי שהמאמן הוא שונה באלפי אחוזים מהאירועים שהיו בבאר שבע בעונה. המאמן יושב כל המשחק על הספסל. בחור אמריקאי שגר כבר 30 שנה בגרמניה, בוגר גונזאג.

0: בגלל שאימן קבוצות בגרמניה ובהולנד, ויש שם שקט, ואתה שומע את הטיימאוט, וההסברים הם של כדורסל וממוקדים. אהבתי. והשחקנים מקבלים ביטחון, ומשחקים לפעמים שהוא מסק אוף דה בול איתן קאבל הזה. ומי מוליך את הכדור?
1: גולן גוט.
0: ואתה מקריא לי מהסטטיסטיקה, תוך כדי משחק, הוא עם 9 אסיסטים. והוא לא ידע שהוא כזה, או שאנחנו לא ידענו שהוא כזה. אז מה, יכול להיות שהוא השחקן הכי?
1: הכי חשוב שלהם.
0: אוקיי.
1: כרגע. עכשיו הגיע בייגלי, שהוא שם גדול מבחינת יחסי הציבור, אבל ייקח לו זמן, תמול צריך 10 דקות קלה שתי נקודות.
0: רגע, החתימו היום עוד מישהו.
1: לא ראיתי.
0: החתימו.
1: אוקיי, לא ראיתי עדיין. עוד לא רשמי אני מניח.
0: לא, לא, וואלה רשמי.
1: לא, אוקיי. אני לא ראיתי הודעה רשמית, אבל בסדר, אני איתך.
0: אוקיי, זה לא רשמי.
1: לא רשמי, לא רשמי. אבל בסדר, אני איתך.
0: רגע, תן לי.
1: תן לי שם. אני רק אגיד שהם מנצחים משחקים ונשארים במשחקים, למרות שהם עושים המון טעויות. זאת אומרת, הם איבדו בכל משחק, לדעתי, מעל 20 עיבודים, וגם יש להם... אוקיי, רותם פלדמן מפרסמת, אם-ג'יי ווקר, רק השם, אני לא צריך יותר מזה, גארד מהג'י ליג, עוד גארד.
0: אז זהו, שבוא נראה...
1: הוא לא, רגע, אבל הוא 1.96 מטר, אז זאת אומרת שיכול אולי לשחק גם בעמדה 2, אני לא מכיר אותו, לא מכיר אותו.
0: אז בוא רגע, דרך אגב הייתה, איך אומרים, היו המון החתמות בימים האחרונים, חולון החתימו שחקן.
1: נכון, סקיילר וויקס.
0: שהוא יהיה אמור לקבל דרכון, זה בכלל...
1: בסדר, אבל כרגע הוא רק ל-BCL.
0: אבל עוד מילה אחת, רגע על באר שבע מבחינת הגבוהים. יש להם את קולמן, פתח אתמול בשלושה את המשחק,
1: וזהו.
0: ויש להם את סמית, ששחק בנס ציונה, ואתה רואה ש...
1: אני בסדר איתו, חביב מאוד.
0: אני, אתה, עם יחד...
1: אביבי ופליישר.
0: אביבי ופליישר, אוקיי, זה מספיק, ואז אתה צריך 3, יכול להיות 4. אז אוקיי.
1: לא, שוב, אנחנו רוצים לראות מי זה השחקן הזה. באר שבע, אוקיי. עוד פעם, הפתיע אותנו שבזמן האימונים הקצר שלה, היא... אז מצד אחד היא מאבדת המון כדורים, מצד שני היא מציגה אופי בכל המשחקים ומצליחה לחזור מפיגורים, למרות שיש לה בכל משחק עד עכשיו רבע שהיא נעלמת מהמגרש. נעלמת.
0: נכון.
1: גם נגד אשדוד, גם נגד ירושלים.
0: כמו לעשו 6 נקודות נכון? ברבע השני.
1: גם נגד ירושלים הוא רבע שני עשו 6 או 8 נקודות.
0: גם אומר... את המשחק נגד אשדוד שלכאורה מסמן את ה... את ה... אנחנו באירוע... אשדוד הובילו 30 ומשהו דקות, אשדוד לא צריך לנצח את המשחק, עזוב, שגולן גוט דפק שלושה מטורפת להערכה, אבל זהו, דיברנו הרבה על באר שבע, הם לא יכולים להתלונן.
1: לא, סיפור, עוד פעם, אנחנו בעצם ממשיכים, אנחנו עלילה, יש פה קו עלילה שאנחנו ממשיכים איתו. עזוב באר שבע. עוד קבוצה שאני חושב שקצת הפתיע אותנו בגביע ווינר זה גליל עליון. גליל עליון עם 4 זרים, סגל ישראלי צעיר ודי צנוע, מביסה את רמת גן בזיסמן, ומביסה את, מביסה את העמק בכפר בלום.
0: טוב, העמק עשו לעצמם מנהג קבוע.
1: הם נעצרים בצומת הגומה.
0: גם בעונה הקודמת, אם אתה זוכר, משחק פתיחת העונה של העמק היה שם, וזה נגמר לא טוב. אז בוא על הגליל. קודם כל, הישראלים שלה עזבו. שחר אמיר, פריצקי, מלמד נשאר, והטרגדיה שקרתה בעונה הקודמת. רגע, מישהו עוד מהישראלים מהעונה? היה להם 4 ישראלים...
1: קררה?
0: לא, קררה לא, קררה בנס ציונה.
1: כן, לא זוכר.
0: היה להם 4 ישראלים, היה להם... תכף אני, תודה, אני כבר...
1: בסדר. הישראלים המובילים שלהם למעט מלמד הזו, נשארו בקבוצה חדשה.
0: אז עכשיו, מושקוביץ' חזר, שזה מאוד משמעותי, מבחינת הניסיון, מבחינת החיבור שלו למקום, לעידן אבשלום, לכל מה שקורה שם. לראות את בלגה ואריאל סלע שהיו שחקני נבחרת של שרון אברהם מבאים ואיך אומרים וביד שהכילה אותם
1: אוכלים,
0: כן בדיוק אז זה כיף ומרענן אני מבין שגם גליל הולכת להביא זר חמישי
1: אבל בתור מה? בתור סנטר, 5 זרים?
0: דברים, כן, הם דיברו על זה, דיברו על זה
1: ללכת לשחק עם פורמט
0: דיברו, 5
1: זרים?
0: דיברו, התראינו במה
1: okay.
0: אני רוצה להאמין ש...
1: אוקיי okay.
0: שזה לא שחקן אימונים שיהיה ברוטציה?
1: לא, אני יודע שבתחילת העונה שאני דיברתי עם חלק מהקבוצות, אז כולם אמרו אנחנו נביא זר חמישי, אבל הזר החמישי הזה לא בהכרח יהיה חלק מ5 זרים, אלא שיהיה לנו גיבוי באם וכאשר יהיו פציעות. אתה, ברור שגליל עליון, למרות שני הניצחונות
0: שלה. שניידרמן.
1: שניידרמן. גליל עליון ברור שהיא צריכה עוד גיבוי מתחת לסל, כי בסוף יש לה שני סנטרים שהם אפילו לא באמת סנטרים, כאילו גם ברוקס וגם קמפ.
0: קמפ הוא לא סנטר חד משמעית, הוא 3.5-4, זה מאלץ אותם...
1: לברוקס הוא סנטר קטן.
0: כן, זה מאלץ אותם גם לא לשחק ביחד, כי אתה צריך איזה תחליף בהרבה דקות, ככה במשחק פחות שאני שידרתי אותם, אבל יאללה, גליל, הלוואי ויחזור הכדורסל לגליל, אתה יודע כמה אנחנו אוהבים את האירוע. עוד פעם,
1: אני חושב שגם גליל וגם בר שבע, בכלל כל קבוצה שמנצחת בגביע ווינר, בטח הקבוצות האלה, בוא נשים את הכל בערבון מוגבל, לא להסתנבר, זה גביע ווינר, זה עדיין הכנה.
0: אתה מכיר את הקלישה, לפני שהגביע ווינר היה בזמנו טורנירים.
1: בנדל, מה עם טורניר בנדל?
0: היה טורניר תל אביב, טורניר בנדל, ובטורניר בנדל באחת השנים, רמת השרון, א' סמך רמת השרון, לקחה את התואר. וירדה ליגה באותה עונה, אז...
1: אבל עדיין, אתה יודע, אנחנו אומרים לא להסתנבר, מצד שני, אתה... כשאני מדבר על הצד המפסיד, נגיד העמק, זה היה, היה משחק מוזר, זאת אומרת, העמק הובילה ב-16 הפרש, כי פתאום אלה בהתפוצץ שם איזה 4 שלשות, אבל אז העמק שני רבעים, לא קלה סל משתיים. הם זרקו 42 שלשות לעומת 23 זריקות משתיים. אז עם כל הכוכביות על גביע ווינר והכנה ולתת ולחוות, הפועל העמק בשאיפות והציפיות שלה לא יכולה להפסיד 22 הפרש לגליל עליון. אז... בשום מסגרת ובשום עולם.
0: אז ראיתי את המשחק והמנהל המקצועי של גליל עליון יונתן אלון אמר שהוא מאוד אוהב את הסגל. לי יש השגות טיפה על הסגל. אמרתי את זה גם בשנה שעברה.
1: גם בתחילת העונה הזו אמרת את זה כבר.
0: כן, אבל בשנה שעברה, אני רוצה לחדד את זה.
1: היה אדוארדס.
0: אמרתי את זה, והם ניצחו. והתחבר, והסתדר, שדריק, וחילופים אוטומטיים, ווילר, ביחד עם אלאג'יה צ'יילס, אתה זוכר, היה חילופים אוטומטיים, והגיע קיילר אדוארדס, וירה מכל סיטואציה, איכשהו זה הסתדר. ואתה יודע, זו לא קלישה להגיד, אנחנו תלויים בבריאות השחקנים. שם הם תלויים בניב מסגב עשרות מונים יותר מאשר כל קבוצה אחרת, כי אין לו שום גיבוי. זאת אומרת, הגיבוי נויוביץ' מקסים, עושה את העבודה שלו, חס ושלום, אנחנו כל שידור נשווח את הפרוטייפ הזה של השחקן כמו נויוביץ'. אבל אני חושב, אחרי שאיבדת את קיילר אדוארדס, ואתה מנסה לשחק עם קמרון אנרי, כהילד ההולנדי ששם את האצבע בסכר לסתום את כל הפרצות, וגוזמן, אז הוא זרק 7 שלשות, אבל הוא לא סקורר כמו קיילר אדוארדס, חסר...
1: הוא לא היה סקורר גם בקלוז, זה לא התפקיד שלו.
0: נכון, גם אם הוא יהיה 2 פה בסגנון הזה, הוא יותר פיזיק, הוא שחקן הגנה וזה, ואלה בי, ייקח לו זמן להיכנס לנים, אני חושב, אני גם לא נכנס לאיכות הגבוהים, באמת אני לא נכנס.
1: לא ראינו אותה מדי כרגע.
0: אני גם לא נכנס, אני עוד פעם, זה מתחבר למה שיונתן אלון אמר, אני אוהב את השחקנים שלנו, אני חושב שהקבוצה הזאת יצחה קומבו גארד זר. בשנה שעברה, תוך כדי עונה, גם בניצחונות, ניסו לעשות את זה, כי הם הבינו את זה והביאו את אדם סמית, הוא שחק משחק אחד נגד הפועל תל אביב, הפסיד, אני מכיר את שרון אברהם עם האמונות התפלות, הפסידו משחק ראשון בגליל, בהרכב מסוים בשנה שעברה. משחק שני, ניצחו עם נציה, נציה עד סוף העונה עלה בחמישייה. אני מכיר את, את הסיפור הזה, אני חושב שהם צריכים שם איזה קומבו גארד, שחקן שעושה אחד על... אני לא אומר הרפר כמו ש...
1: אתה יודע, נגיד יש להם שחקן שהוא מוכח בליגה שלנו, מליק קול, היה מעולה שנה שעברה. בינתיים... ראית אותו במשחק כזה, הוא נעלם. כן. הוא לא היה, הוא לא הצליח בכלל...
0: כי הוא צריך
1: בכלל...
0: קצב, הקצב שקריאת אתה שרקו בשנה שעברה, עם הגארד, עם ה... איך אמורים, לא רוצה להגיד, הפנטזיונרים האלה, שכל זריקה היא לא זריקה קשה בשבילהם, וזה פתח גם לו מרחבים, למרות שבאמת הוא שחקן מאוד מעניין, שעם כיוון נכון ועם עונה טובה הוא יכול ללכת הלאה, אבל אני חושב שגארד יוצר, גארד חודר, גארד שיעזור בהולכת הכדור, ודיברת על כליה, אז הנה, זה עוד תשובה לגבי העמק.
1: אז העמק משחקת היום, הערב, מתי שאתם שומעים את זה, נגד קיאטאטה, במשחק בעצם שהמנצחת תלך לרבע הגמר, קיאטאטה בצרות משלה, דיברנו על הפציעה של סיבנדה, עדיין אין הבחנה רשמית, זאת אומרת, הם עברו כמה בדיקות, ההבחנה הרשמית אמורה להיות בהמשך השבוע, אבל כולם מבינים שזו פציעה חמורה, שתגרום לו להיעדר מספר חודשים, אם לא את כל העונה. אז קיאטאטה בשוק, חפשת מחליף, כרגע הם עם 3 זרים, נגד העמק, אז זה הסיפור הזה בעצם העולה האחרונה לרבע הגמר. נס ציונה הייתה בסוף השבוע בפולין, ניצחה שני משחקים.

0: צעקים שם.
1: אדם אריאל חוזר.
0: כולם חזרו, כמעט כולם כבר.
1: ויילי הגיע, כן, יהיה מעניין מאוד לראות אותה.
0: הם קבוצה שאנחנו רוצים לראות אותה. הם נגד גליל עליון ביום שני בחדרה. עוד שתי קטנות.
1: קבי רמת גן,
0: מכבי ראשון לציון. קבי רמת גן מחתימה את... סליחה, אז ראשון לציון קודם, כי ראינו אותם משחקים. לא יודע כמה זמן נשארנו, אנחנו על 5 דקות בערך. ראשון לציון, כמו שדיברת אולי על העמק, שההפסדים האלה בטח צריכים להעיר שם כמה נורות, אני חושב בטח לגבי משחק הפנים, או המחסור במשחק פנים, קוטה, טרקינג, פרוינד, זה קצת קטן, וכרגע קוטה אולי אפילו, אני לא יודע אם הוא כבד משקל, או אולי זה המשקל שלו, זאת אומרת, זה הפיזיות שלו, זה מה שנקבל ממנו. אז אני מניח שגם בראשון לציון חוקחים בדעתם האם קו הפנים הזה הוא קו הפנים שאפשר ללכת איתו לליגה, שהם גם עניינים, אתה יודע, ישראלים, בריסקר חזר אתמול, ציפר, קורנליוס, זה עוד מתאווה, אתה מרגיש שזה עוד לא שם.
1: אז בוא נזכיר מה בשנה שעברה, נבנתה איזושהי קבוצה שפתחה לא טוב את הליגה מבחינת תוצאות, אבל נגיד גררה את הפועל ירושלים למשחק, שהייתה כפסע, אם לא סלם קרק בדיוק. אז וזה מוריד ביטחון, ואני כל פעם אומר, קבוצות שפותחות את הליגה, צריכות לפתוח את זה חזק וטוב. אין את אמין סטיבנס, עד כדי כך לא יכלו לעמוד בהצעה הכספית שהוא קיבל בנערי.
0: אולי לא רצו, גם שעה שעברה כבר הרגשת שהן לא מרוצים ממנו עד הסוף.
1: אוקיי, אני נכנס לפרוטייפ של השחקן, אז מדברים אולי על זלמנסון, אבל יש לי תחושה שנגיד ציפר מעבר לעונת פריצה, שהוא כבר עשה בבאר שבע, הלך לקולג' חזר, הוא משחק כגארד מוביל בקבוצה קטנה. הוא כל כדור יוצר, הוא יוצא מחסימה, עוד פעם...
0: כי... זה תפקידו, זה מה שצריך לעשות.
1: כן, אבל אני אומר, ציפר יהיה יותר טוב... אם הקבוצה תהיה יותר טובה, והוא ישחק ליד שחקנים, בינתיים אתה רואה את קבלת ההחלטות של קווה גרנט, עדיין לא, מה שראיתי בינתיים, עדיין לא למה שציפינו. דרך אגב, שאנחנו מדברים על גליל עליון, גם המייסון, הבן של... נכון, מייסון.
0: כן.
1: מצוין.
0: גם קינג זה היה טוב במשחק האחרון.
1: כן, השמאלי, אבל מייסון שחקן מצוין, כמו שאנחנו מדברים על קייבל, הגיעו לפה פתאום כמה רכזים שלוקחים על עצמם, ואנחנו רוצים מקווה גרנט שירים את האירוע. זהו, ראשון לציון. אז החיים לא יהיו קלים לגיא קפלן.
0: ורמת גן מחתימה זר, ג'יילן אדמס, זר בפרופיל די גבוה בשביל רמת גן.
1: שהיה מועמד להפועל, כל פעם שהיה ג'יילן אדמס הזה, חשבו שזה ג'יילן אדמס הזה, עשה לעצמו קריירה באוסטרליה, קריירה טובה מאוד. שידרתי את מכבי רמת גן, משהו שם חסר לי. משהו שם...
0: ג'יילן אדמס מגיע בעיניך כזר חמישי, זאת אומרת, אתם הולכים לסגל חמישה זרים?
1: הם דיברו על חמישה זרים, אז אלה אם זה חמישה זרים וארבעה בסגל, אני חושב שחמישה זרים, קייבר חייב עזרה, חייב עזרה בניהול האירוע, הרבה פעמים הוא זז מהכדור, ואז הם תלויים בגיל בני שלא שחק באחד מהמשחקים.
0: שוחמן עוד לא שחק בהכנה, הוא גם פצוע בברך, הוא מחלים.
1: כן, שם הרגשתי ברוח משהו. הרגשתי ברוח איזה סף שבירה, משהו שלא יפיין אותם בשנים של שמוליק ברנר. אני מקווה שזה באמת משחקי אימון, כדי לזהות בעיות ולא להיכנס ללחץ, כי אנחנו מרגישים את הלחץ. זה לא יעזור כלום.
0: בכל הקבוצות יש לחץ.
1: זה לא יאומן. עד כדי כך שמאמנים אפילו, לא מגיעים לרעיונות, בסוף, מעבר לזה שהם מחויבים לזה לפי חוקי המנהלת והכל, אתה רואה פתאום את הלחץ. הפסידו, לא רוצים לבוא מול המצלמה, נכנסים חדר הלבשה, הולכים לקרוא להם, לא עכשיו, כן עכשיו, השידור נגמר, אז קחו את זה, גם אני הייתי בצד הזה. ואני יודע שלפעמים הדבר האחרון שבא לך, זה שישאלו אותך את השאלות. אבל זה חלק מהאירוע. הקהל בבית שמה לשמוע את המאמנים. וכל רגע שיש לנו כדי לקדם את המשחק ולתת עוד אינפורמציות, כדאי לעשות את זה, אז קחו את זה ברוח טובה.
0: אז אנחנו לקראת פתיחת עונת היורליג, לקראת שלבי ההכרעה, לפחות הראשונים בגביע ווינר, היורוקאפ יצא לדרך בשבוע הבא, שבועיים, ליגת האלופות, אנחנו כבר כאן, זאת אומרת, זה כבר, ברגע שהיורליג מתחיל, העונה זורמת לקדימה, ואנחנו כמובן נהיה איתכם גם בשבוע הבא, בשבועות הקרובים, ונתחיל, משבוע הבא כבר יהיה לנו קשה לקבוע פרק, אנחנו בשבוע כפול, צריך לחשוב מתי עושים את הפרק. לפני, יש, אחרי, יש, באמצע. יש.
1: אנחנו לא נפקשש.
0: אנחנו נחשוב על זה. אז ארס, תודה רבה לך.
1: חתימה טובה.
0: חתימה טובה. תודה רבה לכם שהזנתם. ושוב, שתהיה אחלה עונה.

עד השנה רק ארבע קבוצות אוסטריות שיחקו בליגת האלופות. אדול זלצבורג, רפיד וינה, אוסטריה וינה ושטורם גראץ. אבל הערב תצטרף אליהן קבוצה חמישית, לאסק, הנציגה של העיר לינץ מצפון המדינה. העונה שעברה היא זכתה בתארים הראשונים של האליפות בגביה לראשונה מזה 61 שנה. מדהים, אבל מאז הדאבל של 1965, לאסק לא זכתה בשום תואר עד הדאבל הטרי. ומה שמדהים לא פחות, ב-1965 זו הייתה הפעם הראשונה שבאליפות אוסטריה זוכה קבוצה לא וינאית. כי מאז העונה הראשונה של הליגה, 1911-12, זכו באליפות 9 קבוצות שונות מעיר הבירה, כולל הכוח וינה היהודית, אבל אף קבוצה מהפריפריה. האוהדים כמעט ואיבדו תקווה, אחרי שהקבוצה ירדה ב-2012 לליגה השלישית ופשטה רגל.

הגיבור הגדול הנוכחי של אוהדי לסק הוא המאמן, דידי קובאואר, שהגיע לקבוצה אחרי המחזור התשיעי בעונה שעברה, שהיא במקום הלפני האחרון בטבלה אחרי 6 הפסדים. קובאואר הגיע במטרה להציל את לסק מירידה, והוליך אותה לזכייה בדאבל. קובאואר עבר טרגדיה גדולה, כשהשחקן

0: ערוץ הספורט, אנו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: מימון רכב לוקחים ממקס. ריבית תחרותית עד 100% מימון עד 99 תשלומים. כוכבית 57-71.
2: קורפט, וואו, אתה באת לי משמיים. אתה לא מבין איזה צעצוע אני הולך לקנות? אין רכב יותר מזה.
3: יותר?
2: 9 גלגלים, לא כולל גלגל ספר. כפפות, כולל כפפות.
3: מדהים, שחר, אבל איך אתה מתכוון לשלם על זה?
2: מה זאת אומרת, איך אני לוקח מימון לרכב?
3: נו, ובמימון לרכב קיבלת יותר?
2: לא, אבל האקזוז שלי מגיע עם שטח חשמלי.
4: קיבלת יותר אפשרויות למסלולי מימון, גם פריים וגם צמוד מדד?
3: קיבלת עד 100% מימון, פריסה 99 תשלומים?
2: רגע, מה אתה רומז לי?
3: כשאתה קונה רכב, אתה צריך לשים לב שאתה משלם פחות ריבית ומקבל יותר. יותר אפשרויות מימון ותנאים מעולים. הבנת?
2: היי, לא ראית את האופה לכם בבגאז'?
3: אני חייב לממן את הפלא הזה.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: מימון רכב לוקחים ממקס. ריבית תחרותית עד 100% מימון עד 99 תשלומים. כוכבית 57-71.
0: השידור בחסות?
1: במשחק עדיף לקבל פחות גולים. במימון רכב עדיף לקבל יותר. מימון רכב לוקחים ממקס.
5: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
6: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
7: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
8: מכון אבשלום לידיעת הארץ. המקום שבו אקדמיה וטבע נפגשים.
9: בעסק שלכם, כל רגע הוא מאני טיים.
10: אז במאני טיים, חשבון עסקי של ישראכרט.
11: אלדן מאחלת שנה טובה פלוס פלוס, שזה שנה טובה פלוס רכב חדש פלוס מחיר מעולה.
12: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
13: אצלנו יש הכל, ימי מחירות מיוחדים במחירים מיוחדים, 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
14: אלדן ליס.
15: חיילים, עקשה!
16: בבינלאומי טופ טרייד חיילים אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
17: You have to use an opener.
18: Well, you don't have to.
17: Open for fun.
19: Hudson Lily. סטייק אמיתי. אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.
20: קיה ספורטאז', ה-SUV הנמכר ביותר בישראל. עכשיו בגרסת פלאגין חדשה.
21: חדשות הספורט, הכותרות.
22: אנחנו לא באנו ולא הופענו, אחריות עם 100% שלנו השחקנים. כל הרעש הרקע שהיו מסביב הם לא רלוונטיים.
21: הבוקר שאחר התפיסה מול אירלנד בנבחרת ישראל מלקקים את הפצעים. בן שמעון מתכנן שינויים נרחבים לקראת המשחק מול קוסובו. מיד סיקור נרחב של היום שאחרי וכל העדכונים ממחנה הנבחרת.
23: לא הבאנו מספיק לב, לא הבאנו מספיק נשמה.
24: בושה גדולה של כולנו, ואני באמת מתנצל בפני האנשים והמשפחות שישבו בבית וציפו לראות נבחרת ישראל, אתה יודע מה? לפחות לוחמת.
21: האם רד בן שמעון יכול להמשיך כמאמן הנבחרת? בהתאחדות אומרים, אם יסיים אחרון בבית הוא עלול להיות מפוטר עוד לפני מוקדמות היורו.
24: היא תמשיך בכל מקרה, איתי, בלעדיי, לפניי, אחריי.
25: One of the been the toughest days of my coaching career, the game. The desire the player showed to make a statement on the pitch.
21: אחרי היום שלא הופיע, סרטים השחורים וההתעלמות מההמנון, אירלנד עשתה את שלה, ניצחה ותפגוש ביום חמישי את אוסטריה.
26: הם אמרו שטויות במהלך המשחק, באמת לא רוצה להתייחס אליהם.
21: רגע, הקסם של מסי לא הספיק לאינטר מיאמי שהפסידה בתוספת הזמן. רונלדו ראה מהספסל את ג'או פליקס, מנצח את המשחק עבור פורטוגל. ערב טוב לכם. אחרי אחד הערבים הקשים והמאכזבים בשנים האחרונות, בנבחרת ישראל ינסו בימים הקרובים לחזור למסלול. כבר ביום חמישי מצפה משחק חשוב מאוד מול קוסובו, מיד נהיה בהונגרי עם שליחנו מוטי פשיחצקי, נדב יעקובי ועמרי אפק עם כל החדשות מהיום שאחרי. שלום גם ליה לחמן לצידי, מיד נהיה איתך, אבל תחילה, הנה הכתבה שהכינו מוטי פשיחצקי.
24: בושה גדולה של כולנו, ואני באמת מתנצל בפני...

0: האנשים והמשפחות שישבו בבית וציפו לראות נבחרת ישראל, אתה יודע מה? לפחות לוחמת.
1: לא הבאנו מספיק לב, לא הבאנו מספיק נשמה, ולא יודע, זה קלישה, אבל בסוף היינו צריכים להביא את הדברים האלו לפני הכל וקודם כל.
2: אם מישהו היה צריך עוד הוכחה לכמה הכדורגל הישראלי שלנו חולה, הוא קיבל אותה אתמול בדברצן, בהפסד המטלטל, המרגיז, ואחד המשפילים בשנים האחרונות מול נבחרת אירלנד.
3: תראה את המהירות הזאת, תראה את הכניסה הזאת! 3-0!
0: צריך לבדוק טוב טוב למה זה קרה, מה זה ה-30 דקות הראשונות האלה, לא מצליח להבין, אני עדיין לא יודע. חשבנו שהכנו את הנבחרת טוב, כנראה שלא, ממש לא הכנו את הנבחרת טוב.
4: באמת לעשות חשבון נפש עם עצמנו, כל אחד עם עצמו, לא צריך את המאמן שיבוא וירים אותנו, כי באמת תופעה שנתנו היום היא באמת, אין הרבה מה לומר. וזה המצב.
2: התבוסה האמש הייתה כואבת, אבל מה שעוד יותר מקומם הייתה הדרך לשם. לא מחויבת ולא אגרסיבית. מהרגע הראשון עשה רושם שאף אחד שהיה על הדשא לא הבין את גודל האירוע.
3: זה מסוכן! וזה 1-0 לאירלנד! עידה! 2-0. איזה טעות קשה במרכז ההגנה.
0: אני גדול המבקרים של עצמי, של הנבחרת הזאת, וזה אני. זה אני. אני צריך לדבר עם השחקנים ולראות איפה. לא הצלחתי להעביר להם את המסר בצורה נכונה וטובה. זה עליי, זה על הכתפיים שלי. אני מקור האנרגיה של הנבחרת הזאת. ככה אני רואה את עצמי. וזה מה שאני הולך לעשות.
5: אנחנו צריכים להסתכל על עצמנו כל אחד בריאי, כי לא הופענו היום. כל השחקנים, כולנו ביחד, ואנחנו נצטרך לקום מזה. זה הולך להיות מאוד מאוד קשה, אבל אנחנו נעשה את זה.
6: אני רוצה להתנצל בשמי. בשם כל השחקנים, בשם כל הצוות, בשם באמת כל הנבחרת על המחצית הראשונה הזאת, אני באמת מתבייש. באיך שנראינו, זה לא כי אנחנו לא רוצים, או כי לא עשינו את ההכנה, או לא עשינו הכל. אני חושב שרצינו יותר מדי.
2: העירים לא שמרו על כבודנו והמשיכו במופע האנטי-ישראלי. הם נשקו סרטים שחורים, סרבו ללחוץ לנו את היד, עמדו עם הראש למטה בהמנון. כשהצוות המקצועי שלהם בכלל הפנה אלינו את הגב בשירת התקווה.
7: Probably been the toughest days of my coaching career, the game, the desire the player showed to make a statement on the pitch.
6: כל נובע מבורות. ברגע שאני מבין את זה, אז זה יותר קל לי להתמודד עם זה. אם הם היו רוצים, יש כאלה שרצו ובאו ושאלו, הם מבינים את הסיטואציה. מי שלא רוצה ולא מתעניין באמת בסיטואציה ונורא קל לו להביע דעה, זאת זכותו.
5: הם אמרו שטויות במהלך המשחק, באמת לא רוצה להתייחס אליהם. אם אני אגיד מה אני חושב עליהם, אני כנראה רוחק מכמה משחקים, אז אני לא רוצה להגיד מה אני חושב עליהם.
2: בשורה התחתונה, האירים לא נפגעו מהרעש סביב המשחק, עלו על הדשא ועשו את שלהם.
7: What they did was impressive for me. In tough times is where you find your leaders. And there were so many players that stepped up.
2: כל העיניים בישראל ו-300 אוהדים עם דגלי ישראל ביציע בנו על אלו שעל הדשא שישמרו על הכבוד הישראלי. בפועל, במקום נקמה ספורטיבית, קיבלנו מפגש אדישות ורקות שלא מתאימים למי שלובש את החולצה של המדינה.
4: אנחנו לא באנו ולא הופענו, אחריות עם 100% שלנו השחקנים. כל הרעש רקע שהיום מסביב הם לא רלוונטיים, במבחן התוצאה המקצועי שקשור לדרך ש... אנחנו רוצים להשיג, כשלנו בגדול.
1: אני מבטיח לכם שבמשחק הבא נגדם זה ממש לא יהיה ככה והתוצאה תהיה אחרת.
2: המאמן הלאומי רן בן שמעון חתום על אחד מרגעי השפל של הנבחרת. ההכנה לא הייתה טובה, לא מקצועית ולא מנטלית, והוא בראש הפירמידה. סיום הקמפיין הזה במקום האחרון עשוי לגרום להתאחדות לחשב מסלול מחדש לפני מוקדמות היורו עם מאמן אחר על הקווים.
0: אין סיכוי שתשמע ממני פה מילת ביקורת על שחקן, זה אני לפני כל אחד אחר. אני נמצא ביחסים מדהימים עם אנשים שמובילים את כל הדבר הזה, הם מאמינים בי ואני לא אכזב אותם. נבחרת ישראל ממשיכה, לנצח נצחים, אתה יודע, זה... אין פה בכלל שאלה, היא תמשיך בכל מקרה, איתי, בלעדיי, לפניי, אחריי.
2: האווירה הבוקר בנבחרת היא של דיכאון מוחלט. אלו ששיחקו דקות משמעותיות נחו, היתר ערכו אימון בשקט מופתי. במשלחת מבינים ששני המשחקים הקרובים מול קוסובו בחמישי ובשבוע הבא בסרביה מול אותה אירלנד, היא לא רק הזדמנות עבורם לבקש סליחה, הם בעיקר קודם כל שאלה. אם הנבחרת שלנו מסוגלת להשתנות... ולא לירוק לנו שוב בפנים.
0: מחר תזרח השמש. נעמוד בביקורות, נקבל ביקורות שמגיעות לנו. כל נפילה היא לא נפילה, כל עוד אתה קם. אתה לא מפסיד קרב לפני שאתה, כשאתה מקבל את המכה.

0: עשית קרב שאתה לא קם מהרצפה.
1: כן, וזו הייתה מכה מאוד מאוד קשה. עד עכשיו אני עוד מנסה להסביר לעצמי ולהבין מה קרה לנבחרת אתמול פשחה. ואתה יודע, מן הסתם השאלה הבאה היא עד כמה מעמדו של בן שמעון נפגע בי. אני שונאת את השאלה הזו, אבל זו שאלה מתבקשת. אם מעמדו נפגע בעקבות המשחק הגום הזה של הנבחרת אתמול.
2: היי שרון, כן, תשמעי, קודם כל בסוף הכתבה שמענו את רן בן שמעון אומר מחר תזרח השמש. אז השמש עדיין זורחת, לפחות מבחינתו המעמד שלו יציב לקמפיין הזה. מה יהיה בקמפיין הבא ממש לא ברור, וזה המון תלוי גם בדרך שלו לנסות ולתקן את החרפה הזאת שראינו אתמול בדברצן. אם הנבחרת תמשיך ביכולת הזו ותפסיד לקוסובו ותמשיך לספוג תבוסות כמו שראינו אתמול, יחשבו מחדש את המסלול בהתאחדות לכדורגל של המאמן הלאומי לקראת הקמפיין הבא. כרגע נותנים לו גיבוי, אבל את יודעת מה קורה כשנותנים גיבוי. זה כבר מתחיל שעון החול שלו ככה להסתובב ולא להיות טוב עבורו. בן שמעון מאוד מאמין בעצמו, ואולי בגלל זה אתמול כ-20 דקות אחרי המשחק הוא עושה אספה לשחקנים אחרי שאלי דסה רתח עליהם במחצית, והוא אומר לא לקחנו כדור שני אחד, לא לקחנו גם כדור ראשון אחד, הם רצו יותר מאיתנו. ויכולנו לשמוע את הסאונד שלו בכתבה מתוך המגרש, למה? כי לא היו אוהדים. יכולנו לשמוע את הקריאות שלו, הם מפרקים אותנו. זו הייתה התחושה הכללית, אבל אם רן בן שמעון לא ידע לייצב את המערכת הזאת ולדאוג לכך שלא יפרקו אותנו יותר, אז הוא יישאר המאמן. במידה ולא, אז כמו שאמרתי, שעון החול ממשיך לתקתק.
1: ואני מבינה פשחה שבמשחק מול קוסובו צפויים לא מעט שינויים בהרכב.
2: כן, ואולי אפילו החלטות לא פופולריות. מדברים על שינוי של שחקנים בכירים שיתחילו את המשחק על הספסל, ביניהם ענן חלילי, כשאילי פיינגולד אמור להיות המגן הימני, עדיין לא ברור אם סולומון וגלוך ישחקו יחד. עידן נחמיאס, שלא שותף במשחק האחרון, וראה יכולת רעה מאוד, כמו שכולנו ראינו, של רז שלמה, אמור לחזור לעמדת הבלם לצידו של סטויאנוב. טאי בריבו קשיר, וזו בשורה נהדרת עבור הנבחרת שלנו, שחקן שהוא גם פיזי, וגם הגיע הרגע שהחלוץ הבכיר שלנו, שנמצא בכושר נהדר בארצות הברית, יקבל את הקרדיט. לא ברור אם זה יהיה הוא או דור טורג'מן, אבל דור אחר יפתח בוודאות, קוראים לו דור פרץ, שנכנס טוב במחצית השנייה. לגבי איתן אזולאי, הוא בתמונת ההרכב, סימן שאלה גדול. בכל מקרה יש לנו עוד 3 ימים עד למשחק מול קוסובו כאן בדברצן. שרון,
1: תודה רבה. פשחה, אין ספק גם שחיפשנו את נוכחותו של פרץ בהרכב אתמול, אבל הוא לא היה. אייל, הייתה לנו הזדמנות אתמול, באמת, בעיקר בצל האנטישמיות מצידם של העירים, לבוא עם קצת יותר רוע במובן החיובי של המילה, כבוד, דגל, כל הדברים האלה לא קרו במהלך המשחק הזה.
3: הייתי אפילו משתמש באיזה מילה חיובית, צדק ואמת. כי הצדק והאמת היה איתנו, ההכפשות שהיו נגדנו, היו הכפשות קיצוניות, שאחר כך מתפזרות בכל רחבי העולם. ואין פרזנטורים יותר טובים ויותר חזקים מכדורגלנים, חלקם מפורסמים מאוד בכדורגל האירופי. ולכן אני חוזר לאחד הרעיונות של מנור סלומון כאן בערוץ הספורט, ששואלים אותו במסיבת עיתונאים. מסיבת עיתונאים, שואלים אותו על הנושא הזה, אומר, אני לא פוליטיקאי, אני כדורגלן. אז תהיה פוליטיקאי לרגע אחד. וכך גם כל השחקנים, תבואו ותציגו את האמת. הם מדברים, האנשים האלה באירלנד, נגד לוחמי צהל. הם מדברים אחרי שמדינת ישראל עברה יום עם 1,200 נרצחים, עם ילדים שערפו להם את הראש. אז מי ידבר?
1: אם לא אתם.
3: מי ידבר אם לא אתם?
1: כן, אבל נותנים לכם מיקרופון, אז תדברו.
3: בוודאי. אתמול זה היה, שרון, הבמה המרכזית. הבמה המרכזית, גם ברעיונות לפני המשחק, וגם במעשים במהלך המשחק. יש ימים מכוננים בדרכה של אומה. אני לא אומר אומת כדורגל, כי אולי אנחנו לא אומת כדורגל, אבל אתמול ישבו וראו את המשחק הזה, אנשים מבוגעים, ההורים שלי, בני 82-86, יוצא קהילת לודג' וסלוניקי, ישבו וראו את המשחק בעיניים בורקות, מתוך ציפייה שמה? מתוך ציפייה שהשחקנים, אם לא עונים מול המיקרופונים, שיענו לעירים האלה, שבאו עם סרטים שחורים, ומסרבים ללחוץ את היד, שיענו להם על המגרש.
1: טוב, יש הרבה לומר, אבל תכף נמשיך עוד לשוחח על המשחק הזה. עכשיו עוברים אליכם נדב יעקבי ועמרי אפק, הצוות ששידר את המשחק. נדב, מה אתה חושב על ההתפרקות של הנבחרת? האם יכולות להיות למשחק הזה גם השלכות קדימה? אני בטוחה שכן.
4: השלכות קדימה יהיו.

0: כי אי אפשר לברוח ממה שקרה. מחצית ראשונה קטסטרופלית, וכולם אומרים את זה, זה לא שיש ביקורת מפה ומשם, זה ברור, השחקנים אומרים את זה, המאמן אומר את זה, וכמו שגם פשחצקי אמר את זה קודם, השאלה למה? זה שראינו את ההתפרקות הזאת, ראינו אותה. השאלה למה זה קרה? יכול להיות שמדובר בהכנה מנטלית לא מספיק נכונה, יכול להיות דברים... כי הגישה, זה לא, שוב, זה לא שחקנים שלא יודעים לשחק כדורגל. הגישה הייתה לא אגרסיבית מספיק, כאילו זה עוד איזה משחק, וזה היה חסר. מחצית שנייה ראינו כבר קצת יותר טוב, אבל זה כבר היה במצב של 3-0, סוג של garbage time, והגישה חייבת להשתנות. ולא משנה נגד מי. ברור שקוסובו אין להם שום עניין איתנו ברמות שראינו מבחינת מסביב, כמו שהיה עם אירלנד, אבל זה לא משנה. אנחנו חייבים לראות נבחרת שנכנסת חזק מהרגע הראשון, וגם כשסופגים שער לא מיד מאבדים קור רוח, וזה מה שקרה אתמול. נזכיר שאחרי המשחק נגד קוסובו, שלושה ימים לאחר מכן, יש עוד משחק מול אירלנד, ששוב יחזרו כל הסיפורים האלה סביב המשחק וסביב כל האירועים שראינו.
1: השאלה נדב מהניסיון שלך, השאלה נדב מהניסיון שלך ומה שראית, את הגישה הזאת אפשר לשנות, האם אפשר לשנות אותה רק דרך חילופים של שחקנים, או שזה משהו ב-DNA כנראה בתוך חדר הלבשה?
0: לא, לא, לא, לא. זה לא... שוב, אני לא יודע מה, אני לא יושב בחדר הלבשה. אבל אני לא חושב שזה עניין של שחקן כזה או אחר. כי ראינו את הגישה, אני לא רוצה להגיד מתרפסת, אבל כאילו, אוקיי, עוד משחק. זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות. נגד קוסובו זה חייב להיות שינוי דרמטי.
2: של 180 מעלות, אני אפילו יקצין את זה, שאם לא יהיה פה שינוי של 180 מעלות, מבחינת... בחירת השחקנים אם מתאים לנבחרת, בחירת השחקנים אם מתאים להביא את עצמו הרבה לפני המקצועית, להבין מה זה לשחק בנבחרת, לעשות התאמות, שקודם כל להיות נבחרת שקשה נגדה, להבקיע לה, כי אנחנו לא טובים הגנתית, אז לדעת לחפות על זה, ולא רק לשים את השחקנים שנחמדים עם הכדור, אנחנו לא ננצח ככה שאנחנו סופגים כל משחק בכמעט שלושה שערים בממוצע, ואנחנו רכים, אין לנו את הלוקסוס הזה, צריך לשנות את כל, את כל המנגנון הזה של איך בוחרים שחקנים למשחקי נבחרת בעידן הזה של רן בן שמעון, ולשנות את הבסיס, את הקטגוריות, כדי שנוכל להגיע למצב שאנחנו משחקים כדורגל, ובכלל בפייט עם, עם היריבות שלנו.
3: חברים, דיברנו אבל במהלך כל הפריגיים, גם לפני שני המשחקים האחרונים, גם לפני המשחק האחרון, שם לא כמעט 14 ליגיונרים, 13 שמשחקים, משחקים בקבוצות טובות, בקבוצות שחקני הרכב, ובכל זאת, אף אחד מהכוכבים האלה, לא חלילי, לא אוסקר גלוך, לא מנור סולומון, אף אחד מהם לא הגיע, אף אחד לא נתן שום דבר מעצמו.
0: אני רק רוצה להגיד בעניין הזה, אני עדיין מאמין שהדרך היחידה שהבחרת ישראל להתקדם, זה שיהיו לה משהו יותר ליגיונרים. אבל עצם זה ששחקן הוא ליגיונר, לא הופך אותו מיד למישהו שמקומו מובטח בהרכב, ואולי זה חלק מהבעיה. ראינו את קריסטיאנו רונלדו יושב על הספסל בנבחרת פורטוגל אתמול. אז מה? נפלה האדמה, פערה את פיה? לא. אז אני לא רוצה לעשות השוואות כמובן, אבל אין אף שחקן שמקומו בהרכב מובטח. זה חייב להיות המצב. כל שחקן חייב להיאבק על המקום שלו, לא משנה באיזה ליגה הוא משחק, ולא משנה מה הרקורד שלו.
2: בעיניי זה מחולק לשניים. א', יש את הצד של המאמן, וזה גם לחמן בטח יזדהה עם זה שצריך לדעת להוציא מהשחקנים שלו. וכרגע רן בן שמעון, תעברו שחקן שחקן, מי הגיע ל-100% שלו מהיכולת ולמעלה מזה בקמפיין הזה? אף אחד. ממש, תעברו על כל רשימת השחקנים, ליגיונרים או לא ליגיונרים.
3: נכון.
2: דבר שני, יש את האחריות של השחקנים. זה שעוברים לשחק בחול, זה אמור לשדרג אותך, לשפר אותך ברמת הקצבים, ברמת היכולות שלך. אבל כשאתה מגיע לנבחרת, אתה צריך לדעת להוביל. כי כשאתה בתור ליגיונר, אתה יכול להיות חלק מקבוצה שיש לה בסיס טוב. פה אתה צריך לדעת להוביל. אתה צריך להביא אקסטרות של שחקן נבחרת. אתה צריך לדעת לקחת שחקנים אחרים בדקות לא טובות. אתה צריך להביא, גם אם אתה שחקן טכני, הרבה מאוד הקרבה פיזית, והרבה מאוד דברים שאולי פחות נעים לך לעשות אותם בדרך כלל. בימים, בטח בימים שלא הולך לך. הדור הזה, שהוא מבוסס בעיקר על דור המונדיאליטו, שבאמת עשה דברים נהדרים ברמת הנבחרות הצעירות, והתפתח, וסוף סוף יש לנו בליגה הספרדית ובאנגלית וכו וכו וכו, עדיין לא מצליח לעשות את זה ברמת הנבחרת הבוגרת. הם לא מצליחים לעשות את הפיקים האלה של להגיע למשחקי נבחרת ולתת יותר ממה שיש.
3: חברים, אני רוצה להודות לכם. ניפגש ממש אוטוטו במשחק מול קוסובו. נקווה למשחק טוב יותר. תודה.
2: נקווה ששם הם יביאו את זה.
3: אמן.
0: תודה רבה.
3: טוב, אם אנחנו בקוסובו עסקינן, כיוון...

0: שאתה יודע, אפשר לדוש עוד רבות במפלה הזאת מול אירלנד. איך אתה רואה את המשחק הזה?
1: גם אם יהיה השינוי הגדול שנדב ועומרי כל כך מייחלים לו, אנחנו לצערנו מקבלים נבחרת עם סגנון אחר לגמרי, מה שהיינו רגילים מאוסטריה ואירלנד.
0: שקשתה מאוד על האירים, דרך אגב.
1: שקשתה מאוד, והפסידה, ספגה גם היא שלישייה במשחק האחרון. אם אירלנד ואוסטריה הן נבחרות שבנויות על אגרסיביות ועל התקפות מתפרצות, על חילוצי כדור ועפים קדימה, הרי שקוסובו די דומים דווקא לכדורגל במחוזותינו. הרבה יותר דריבל, הרבה יותר אחד על אחד, הרבה יותר כדרורים, רק שהם עושים את זה יותר טוב מאיתנו, ובעוצמות הרבה יותר גדולות מאיתנו, כי קוסובו אומנם היא מדינה צעירה, מדינה שבנתה את עצמה, נבחרת שבנתה את עצמה רק בשנים האחרונות, אבל רוב השחקנים הם בני הקורים שגדלו במועדונים גדולים באירופה. לכן, מבחינת מאצ'אפ, זה מדהים, שרון, המשחק עם קוסובו אפילו פחות נוח לנו במשחקים עם אוסטריה ואירלנד, במיוחד שלדעתי אדון ג'גרובה, הכוכב שעבר מליל ליובנטוס, כנראה יפתח במשחק הזה כבר בהרכב הראשון, משחק בצד ימין עם רגל שמאל, מאצ'אפ מול רוי רביבו, שאוהב לתקוף רוב הזמן מצד שמאל, יכולה להיות לנו שם הבעיה, יחד עם ודת מוריצ'י, הפירט הקוסוברי בחוד ההתקפה, משימה מאוד מאוד קשה קוסובו.
0: טוב, ברגע נתך מקצועית את המשחק של הנבחרת, מעבר לעובדה שלא הייתה כאן מחויבות מצד אף אחד מהשחקנים, היו פה גם לא מעט טעויות, טעויות גדולות של הנבחרת.
1: תראי, שרון, מאוד מודרני לבוא בטענות להגנה ושוער ברגע שסופגים שערים. 50% במשחק כדור אצל הערים, 50%.
0: לא, לא פה, לא זה, לא זה ולא זה ולא זה.
1: כן, אבל יש דרך להוריד את הנטל. והדרך להוריד את הנטל, בוא נראה עכשיו את השער הראשון, הוצאת חוץ. הוצאת חוץ, עכשיו תראי כמה מסירות. איפה השחקנים בכחול? למה הם לא תוקפים את מוביל הכדור? כמה זמן האירים יכולים להרגיש ביטחון, להרגיש נוח, לדרוך על הכדור, להרים את הראש, ובסופו של דבר הם גם מפקיעים מצד שמאל מההתקפה שהתחילה מרוצה, מפקיעים מצד ימין בעוד.
0: כך בקלות.
1: שהתחילה מצד שמאל. עכשיו, אל תהיו טובים עם הכדור, שרון. אל תעשו פעולות גדולות, אל תכדררו, אל תיבטו מהאוויר, אבל שכדור אצל היריב, לפחות תגיבו. לדוגמה, השער השני. לא רק הגנה. הכדור מגיע עכשיו לשחקני ההגנה של אירלנד. אוסקר גלוך יוצא ללחץ, כי המאמן אמר לו תלחץ, אבל שם ידיים על הפנים שחלילה לא יפגע לו הכדור. הנה עוד מגע, שליאל פרץ מפסיד אותו, ואז קו ההגנה באמת מתבטל. אבל אם אוסקר היה תוקף את הכדור, והכדור אולי היה פוגע לו בגוף, ואם לא שרון, אליאל פרץ במגע, קבל כרטיס צהוב. תעצור את ההתקפה הזאת, תעצור, תקטע אותה. אז אוסקר מתבטל, וליאל פרץ מתבטל, וכאילו כל אחד אומר, הם כבר יעשו את העבודה. מי יעשה את העבודה בסופו של דבר? מי יחלץ את הכדור? מי ייכנס למגע? זה התוצאה.
0: כן, אז אם אנחנו כבר מדברים על כוכבים ועל שחקנים גדולים, אז אולי גלוך או סולומון יכולים לשבת גם על הספסל, זה בסדר גמור במשחק הבא. ואם כבר בכוכבים מסכינה, אז קריסטיאנו רונלדו, פורטוגל הייתה מצוינת אתמול גם בלעדיו, ויכול להיות שזה גם הסיפור שלו נגמר בנבחרת.
1: תראי, שרון, בפורטוגל הייתה תחושה לאורך שנים ארוכות, אין יורש לקריסטיאנו רונלדו, קשה מאוד לייצר חלוצים. אבל היה בכל זאת חלוץ. קראו לו גונזלו רמוש, אלא שגונזלו רמוש מגיע בכל תרועה רמה מפורטוגל לפריס סן ז'רמן, לא מקבל את הבמה. והנה אתמול, שקריסטיאנו רונלדו לא פותח בהרכב, רמוש משחק, רמוש גם כובש, ונראה סוף סוף שכל התזה הזאת שאין מחליף לקריסטיאנו רונלדו, היא תזה לא נכונה. גונזלו רמוס עשה קריירה גדולה בפורטוגל, לא קיבל את הבמה בפריס סן ז'רמן, אבל זאת פורטוגל עם חלוץ חדש. סביר להניח שאותו רמוס יפתח בהרכב עכשיו בכל המשחקים הלאה במקום קריסטיאנו רונלדו.
0: נחמן, תודה רבה.
1: תודה, שרון.
0: כבר חודש שלו, מסי ואינטר מיאמי לא טעמו את טעם הניצחון ב-MLS. הלילה הם רצו לקטוע רצף של 4 משחקים ללא ניצחון במשחק נגד קולומבוס קרו. זה התחיל רע מאוד עבור הקבוצה מפלורידה, כשהאקס חוזה מרטינס כבש בפנדל את ה-1-0 של קולומבוס. אבל שימו לב מה קורה בדקה 33, הגיע רגע הקסם של מסי, קיבלו את הביצוע המרהיב הזה, בעיטה חופשית מושלמת, ישירות לחיבורים. 1-1 ענק על המסי. מלך שערי הליגה סופר 21 שערים ב-MLS, אבל הכל הסתבך לאינטר מיאמי בתוספת הזמן. סנטיאגו מוראלס הורחק בכרטיס צהוב שני ואדום בדקה 96. השאיר לקולומבוס 2 דקות ביתרון מספרי, וזה הספיק לה הרבה בזכות השוער של מיאמי, ראיוס, שהדף רע מאוד. וג'מאל תיארה כבש את ה-2-1 האכזרי עמוק בדקה 99. אינטר מיאמי משלימה משחק ליגה חמישי. ללא ניצחון.

גם בליגה הלאומית משחקים היום, בואו נעשה סבב מגרשים, נתחיל בכפר סבא, שם מתארחת השלישית בני יהודה. כפר סבא פתחה את העונה לא טוב ותנסה להתאושש על חשבון הכתומים, שגם להם לא הולך לאחרונה. התוצאה שם כרגע, כפי שאתם רואים, דקה 25, 1-1 בין הפועל כפר סבא לבני יהודה. העולם מקריית גת שניצחה בסוף השבוע את רעננה, מארחת את מועדון ספורט כפר קאסם. התוצאה שם 0-0 בדקה 25 של המשחק. ונסגור את הסיבוב הזה בכפר שלם שמארחת את מכבי יפו. התוצאה שם כרגע 1-0 לכפר שלם, כשאנחנו בדקה 25 של המשחק הזה. כל המשחקים משודרים בערוץ הספורט, כולל בני ריינה נגד רעננה שיתחיל ברבע לשמונה. אתם מוזמנים להצטרף מיד אחרי המהדורה. עד כאן המהדורה שלנו, תודה רבה לצביה ברונשטיין על התרגום לשפת הסימנים. עוד מעט נס ציונה מול גליל עליון ברבע גמר גביע ווינר סל, ב-11 המהדורה המרכזית, שהמשך צפייה מהנה, להתראות.

0: השידור בחסות
1: BYD. BYD, בימי מחירות חגיגים, על נבחרת ההיברידיות חשמליות ונבחרת החשמליות.
2: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר קריל. טמבור.
3: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
4: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
5: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
6: עכשיו בנאוטיקה. 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
7: נקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
8: How do you know you had dandruff?
9: I don't.
10: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
11: חדש, חדש, חדש, חדש. נתוני מסחר בזמן אמת ובחינם באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
12: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
13: צ'מפיון 72 שעות חוזר במחירים של פעם בשנה. 29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
14: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.

המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. בקרוב, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: חטוף במפגש פתוח מול בשיקטש הטורקי. ובשישי, ערב לפנתיאון באתונה, היריבה המיתולוגית עם הסגל הכי נוצץ באירופה והמאמן האגדי שחזר הביתה, מחכים למכבי באורקה. מכבי תל אביב ביורוליג, ברביעי ובשישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: בקטנה לשיפוטכם, ביקחו את השער היפה ביותר שנכבש אמש בליגת האומות. מספרת. השער של גונזלו רמוש בניצחון של פורטוגל נגד נורווגיה. מספר 2, שער השוויון של מאיר מדטוב במשחק של אזרבייג'אן נגד ליטא. מספר 3, שער הניצחון של גוסטב איסקסן בניצחון של דנמרק נגד ווייץ. שחרו פריאתכם את המילה בקטנה למסנג'ר של ערוץ הספורט, אחד

0: שקם יזכה בפרס, מתנה.
1: הו, ממה, יש גם צ'יפס. הבסטי החדש של השניצל שלכם. ממה צ'יפס.
2: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
3: 86. בירה הולנדית חזקה. עכשיו, במהדורה מוגבלת.
4: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטשר, לתוספת לחות אינטנסיבית, להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
6: פרממן.
7: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: זהו, קריין, עכשיו אתה יכול.
9: Don't Fang and Voya Days, ימי מחירות מיוחדים לסוכות.
10: אזרח התפרות זה שירות מניפיק.
11: מניפיק.
10: זה מה שאמרתי.
12: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
13: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
14: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
15: הספורט אפי היא פעילות שאנחנו התחלנו אותה אחרי השביעי באוקטובר. אנחנו רוצים כמה שיותר לגרום לילדים האלה לעשות את הכדורסל ואת כל הדברים שהם אוהבים פה בעוטף. המקום שמרגיש שוב קצת כמו בית.
16: אני שם את הנעליים, עולה לפרקט וזהו, כל ה... הפחדים, החששות כבר בצד.
17: הספורטף הוא פרויקט משותף של הטוטו, איגוד הכדורסל וחברת פיקסלון. ומבחינתנו, מסמן קודם כל חזרה לשגרה. בנות ובני הנוער של העוטף לא רק חוזרים לשחק כדורסל, הם חוזרים לעשות את זה טוב יותר.
16: אנחנו יושבים, רואים את ה... איך ששיחקתי, מנתחים את המהלכים.
15: יש כאן טכנולוגיה שמצלמת כל אימון וכל משחק. בעזרת הטכנולוגיה הזאת אנחנו מנתחים מהלכים ומדברים כדורסל כמו מקצוענים.
16: אחרי כל מה שעברנו, המגרש הזה הופך להיות כמו בית חדש בשבילנו.
18: אלה! ישראל!
19: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
20: צריכים לחלן? יש ניקוי כללי של טאץ'.
21: טאץ' קטן והבית מושלם.
22: צ'מפיון 72 שעות חוזר במחירים של פעם בשנה. 29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
23: הדיינר של קוקה קולה חוזר ובגדול. להזמנת כרטיסים חפשו קוקה קולה דיינר.
7: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
24: הונדה,
25: מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
26: במאני טיים, לפני שפותחים עסק חדש,
27: פותחים חשבון עסקי בישראכר.
28: How do you know you had dandruff?
29: I don't.
30: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
31: ישר ברבונה, אומנות!
32: Mazda CX-5 החדשה, masterpiece.
33: You will never drive alone.
34: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
35: MG Arba Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
36: אחרי פתיחת עונה בעייתית עם שני הפסדים בשלושת המשחקים הראשונים, ליאור ראובן ובני ריינה שירדו מליגת העל, ניצחו בשלושת המשחקים האחרונים בערב עם הרכש החדש מוסטפה שייח יוסף שהגיע מסכנין. ינסו בקבוצה הצפונית להשוות את שיא הניצחונות הרצופים בלאומית מלפני 5 עונות. אדם לאם ושחקניו מרעננה הפסידו במחזור האחרון ונעצרו אחרי שני ניצחונות רצופים, אבל בשורה התחתונה הם צמודים למארחת הערב בטבלה ויש מטרה לחגוג ניצחון ראשון אי פעם על בני ריינה. ברוכים הבאים למחזור השביעי בליגה הלאומית.

0: ערב טוב מאצטדיון בראל, מועדים לשמחה, בני ריינה השביעית בטבלה מארחת את השישית הפועל רעננה, שתי קבוצות מאוזנות עם אותו מספר נקודות, ואנחנו שמחים לארח אתכם הערב הזה כאן בערוץ הספורט. שלום חברות וחברים, מועדים לשמחה שלמת.
1: ערב טוב מלובני היקר.
0: הגעת רגוע היום אחרי הביזיון אמש?
1: תשמע, יש לנו ברירה, אנחנו צריכים לסבול את זה ולסבול את זה בשקט ולהתרכז במה שאנחנו צריכים לעשות היום פה במשחק.
0: ליהנות, אנחנו מקווים עם כדורגל טוב בליגה הלאומית שמשחקת למרות פגרת הנבחרות.

0: בני ריינה מתחילה לייצר רצף של ניצחונות, וזו בשורה לסעיד בסול.
1: תשמע, שתיהן עם ארבעה משחקים כשמנצחת, שני משחקים כל קבוצה הפסידה, שניהן סמוכות בטבלה, אחת במקום השישי, השנייה במקום השביעי. מטרה של ריינה ברור, קבוצה שירדה מליגת העל, יש לה מטרה לחזור חזרה לליגה. רננה רוצה לא להסתפק, רק להישאר בליגה ולגמור בין הפלייאוף העליון, זה יהיה בשבילהם הישג יפה.
0: כן, יצאו לדרך כבר שלושה משחקים הערב, כשממסמך אשדוד ממשיכה בריצה הנהדרת שלה. הפועל כפר שלה מובילה על מכבי יפו, אחת אחת בין הפועל כפר סבא לבני יהודה, השידורים ישירים מקבילים אלינו כאן בערוץ הספורט. המשחקים יצאו לדרך בשעה 7. ואנחנו מיד כאן עם ביתת הפתיחה, ואמרנו שתי הקבוצות שלמה צמודות בטבלה, גם בני ריינה, גם הפועל רעננה, שמציגה ערב המחזור הזה את אחת משלוש ההתקפות היעילות בליגה הלאומית. הפועל אקו בצרות, מכבי יפו בבעיה, לא רגוע בחלק התחתון, גם הפועל כפר סבא שמקווה להפתיע היום את בני יהודה, שרוצה גם היא לחזור אל הליגה הבכירה. בואו נשמע מה קורה בשתי הקבוצות הערב כאן, באצטדיון בראל. ערב טוב, קרן שלמה.
2: ערב טוב, מלובני ושלומו. אז בואו נתחיל עם המערכת שלנו, בני ריינה, שמגיעה לכאן הערב בהרכב קצת חסר, כשנואף בזיה ומוחמד אוסמן לא ישחקו, הם פצועים. אני יכולה לספר לכם אבל שיש מומנטום נהדר, אנרגיות טובות, חדר הלבשה שמח, וזה בדיוק מה שליאור ראובן המאמן רוצה. הוא אומר, אם נמשיך עם הגישה הזו, עם הכדורגל הזה, הכל יהיה טוב ואנחנו נצליח להתקדם. יודעים שהערב משחק לא פשוט נגד הפועל רעננה, קבוצה מסוכנת, אבל הם הכינו את עצמם והם מוכנים. מנגד הפועל רעננה באמת מגיעה לכאן הערב עם הרכב מאוד מאוד חסר, שיחקו נגד ביתר ירושלים, משחק הכנה ביום רביעי, אבל ארבעה שחקנים פצועים מאוד מרכזיים בקבוצה, אמיר ברקוביץ', אראל ליכטנשטיין, פז בלנדר ויובל טיטלמן, לא יעמדו לרשותו של אדם לאם. הוא אומר, אני מאמין בשחקני הספסל שלי, אנחנו נמשיך לשחק את הכדורגל ההתקפי שלנו, את הכדורגל הלוחץ, אנחנו לא באים כדי לשחק בשביל התוצאה, אלא לייצר אותה, ככה אומר. אנחנו קבוצה באמת שנבנתה כדי להישאר בליגה, אבל אנחנו רוצים אולי להפתיע ולעלות ליגה. אז שוחחתי עם שני המאמנים ממש לפני מספר דקות, בואו נשמע אותם.
3: ליאור, העונה נפתחה קשה מבחינתכם, אבל התיישרתם.
4: כן, פתחנו קצת עם איזשהו הפסד, ניצחון והפסד, אבל מאז יצרנו איזשהו רצף טוב של ניצחונות, אני מאוד מקווה שזה גם ימשיך היום.
3: אתם פוגשים את הפועל רעננה, קבוצה מפתיעה, מה המפתחות למשחק?
4: כן, רעננה קבוצה טובה, התכוננו אליהם בהתאם, הם קבוצה שכובשת לא מעט שערים, ננסה היום בעזרת השם למנוע מהם מלכבוש, ושאנחנו פשוט ניתן שערים וננצח את המשחק.
3: אתם מצליחים לחבר ניצחונות, אבל יש גם נפילות. מה מקשה עליכם לשמור על יציבות?
5: עוד פעם, יש נפילות כמו כל הליגה הזאת. הליגה הזאת, יש בה נפילות. הליגה הזאת היא לא יציבה. אני חושב שיחסית לתחילת העונה, אנחנו שומרים על יציבות. ארבעה ניצחונות, שני הפסדים. הקבוצה הזאת נבנית עקב לצד הגודל. אני מקווה שגם היום אנחנו נעשה את זה על הצד הטוב ביותר.
3: אז הפועל רעננה אף פעם לא ניצחה את בני ריינה. איך עושים את זה הערב?
5: אני לא יודע מה היה, ואני לא יודע מה קורה, אני מעניין אותי מה קורה היום. היום אני מקווה שהפועל רעננה, למרות החוסרים, תעלה עם 11, עם עוד 9 שחקני ספסל, שערו שיש ברעננה סגל גדול.
0: יפה, הממטרות חוגגות, גם אדם לאם מקווה לחגוג, הנה המערך של בני ריינה.
1: כן, המערך של בני ריינה הוא מערך של 5-3-2, כשססון יהיה שוער, שלושת הבלמים יהיו חפשי, גושה וטהר, בשחקני הכנף שירוצו זה שקר,
0: שקר וגואטה.
1: שקר וגואטה ישחקו כשני שחקני כנף. במרכז המגרש שלנו שייך יוסף, את חזות ואת דומנדה, ובחלק קדמי ססון וברזילאי. 5-3-2.
0: אוקיי, ובני ריינה מגיעה לכאן עם רצף של שלושה ניצחונות. משהו מתייצב, מתחילים לייצר רצף שהוא כל כך חשוב בצבירת נקודות, אם הקבוצה הזו רוצה לעלות ליגה.
1: כן, ואני חושב שבסך הכל ברעננה, גם המערך שלהם הוא היום 5-3-2. יש לנו את סטולר בשער, יש לנו את לין, את איתי שי ודמול כשלושה בלמים, שחקנים באגפים, יוגואטה ומג'ד. במרכז המגרש יש לנו את חגני שישחק כקשר קדמי, ואת שני הקשרים הקצת יותר אחורים יהיו קדח
0: והר.
1: הר. ובשני השחקנים הקדמים יהיו מייקל ויעקובו.
0: יפה, אז הגרסה הצעירה של יעקובו ההוא, כן. רונדרסון יעקובו עם הכישרון שלו, ופיטר מייקל, ועל הספסל דניאל אטלן המושל ממכבי נתניה.

0: שכבש פעמיים שלושה ארבע עונה הזו, קבוצה התקפית 16 שערים בשישה מחזורים, זה פנטסטי.
1: צריך לזכור שרעננה מגיע, כמו ששמענו, בחיסרון של ארבעה שחקנים מאוד מאוד מרכזיים, בעיקר ברקוביץ' שהוא בקושר מצוין, והוא היה אולי השחקן הדומיננטי ביותר בהתקפה של הפועל רעננה, היום הוא איננו.
0: ויפה שאדם לא משתמש בזה כתירוץ.
1: נכון,
0: יפה מאוד. לנצח.
1: למד, הוא למד.
0: נה? למד מאבא שלו?
1: למד מאבא שלו,
0: יפה. כן. עוד מעט, בעיטת הפתיחה לאחר ההודעות הבאות, נראה, מארחת את הפועל רעננה, מחזור השביעי בליגה הלאומית.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
4: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
5: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
3: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
4: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
6: פינקי פנסיה דיגיטלית 100% אובייקטיבית. פנסיה אובייקטיבית היא פנסיה טובה יותר.
7: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
8: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
9: לי קופר ג'ינס. ניו קולקשן. לי קופר, תמדוד, תבין.
10: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
11: מדי יום חמישי, בערוץ הספורט של ישראל.
12: אלדן מאחלת שנה טובה פלוס פלוס, שזה שנה טובה פלוס רכב חדש פלוס מחיר מעולה.
13: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
0: עוד מעט, המפגש השלישי בין שתי הקבוצות, נר ריינה והפועל רעננה, לפני שש עונות. הליגה הלאומית נר ריינה ניצחה פעמיים 2-0, מיד נדע את התשובה לגבי הערב.
14: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
15: עשרות אלפי אנשים כבר התקדמו לפינק ונהנים מפנסיה אובייקטיבית.
16: זה הכי אובייקטיבי, נתונים.
17: וואי, הצלת אותי.
18: חשבתי שאתה לא ספג.
17: רק שניצלים.
19: וולט.
9: איזו הצלה.
7: ביטוח הרכב של מגדל. כך עושים הגנה.
3: טוב שואל.
7: מגדל, רואים רחוק.
8: חדש, חדש, חדש, חדש. נתוני מסחר בזמן אמת ובחינם באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
1: MG4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
4: פטישון אחי? לך לאנטר.
5: אנטר.
11: אצלנו יש הכל. ימי מחירות מיוחדים במחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: הום ממה, יש גם צ'יפס. הבסטי החדש של השניצל שלכם. ממה צ'יפס.
0: והם כבר על קר הדשא, בני ריין בתלבושת הטורקיז, האדום של הפועל רעננה, כאן הערב באצטדיון בראל. מוחמד שקר, הקפטן המארח שירוץ היום בכנף הימנית. בצד השני, המגן השמאלי, כנף שמאל, מג'ד אגבריה, שהפך להיות אחד מאבני היסוד של הפועל רעננה, ואמרנו מה ששונה בין שתי הקבוצות הללו, אחת ירדה ליגה ורוצה לחזור אליה, אחת רוצה להפתיע. יובל, רוי ססון בשער, אוהד ברזילאי, יובל ססון, יהיו במרכז ההתקפה, מוחמד שקר, קצת לאחור, ירוץ על הכנף הימנית, ובצד השני, ארגואטה, גם שלושה בלמים אצל הפועל רעננה עם אביב לין, אלון דמול ואיתי שי, מג'ד אגבריה משמאל, איתמר גואטה ירוץ מימין, וונדרסון יעקובו ופיטר מייקל, הם יצטרכו לספק כאן את השערים. יובל שטיין מנהל את המשחק הזה עם נועם קורן ומועיד אחמד, שופט הרביעי כאן הערב באצטדיון בראל, קושון פטישי.
1: כן, צריך להזכיר ששקר הרבה שנים בילה ברעננה, הוא יחד...
0: שיחק איתה בליגת העל.
1: שיחק איתה בליגת העל. והיום הוא הקפטן של הקבוצה מנגד בבני ריינה.
0: זהו, הפועל רעננה תשחק מימין לשמאל. הפועל רעננה שרוצה לייצר רצף של ניצחונות, הפסידה בבית לעירוני קריית גת, העולה החדשה מליגה א' במחזור האחרון. אחרי שהביסה במחזור הרביעי את הפועל כפר סבא 6-1 ובמחזור החמישי ניצחה את מכבי יפו בחוץ 3-1. ליאור ראובן מבחינתו רשם שלושה ניצחונות רצופים, 2-1 על אחי נצרת, 4-2 על הפועל אפולה ו-2-0 במחזור האחרון על מכבי יפו בחוץ. נשארים של ג'וניור דיומנדה ויובל ססון, שניהם הערב

0: הרכב הפותח של מכבי בני ריינה. שני השוערים, רוי ססון מצד אחד ותמיר סטולר מהצד השני. זמן לכדורגל, הליגה הלאומית, המחזור השביעי, ונקווה שכשהמחזור השביעי יסתיים לו, הנבחרת שלנו ביום חמישי תנצח את קוסובו ואנחנו קצת ניקח אוויר ונהיה מרוצים. מוסטפה שייך יוסף מגיע מבני סכנין, קצת מוזר לי שבני סכנין שחררה אותו, היא לא שופעת בשחקנים יעילים והוא אחד מהם, יוצאים לדרך. אגב, על הנבחרת נדבר במחצית וגם נהיה בדברצן אצל מוטי פשחצקי. רוי ססון, שעה של בני ריינה, קבוצה שירדה בסיום העונה שעברה מליגה טווינר אחרי ארבע עונות רצופות בליגה הבכירה. סך הכל שיחקה בעבר עונה אחת, בת 21-22 בליגה הלאומית. נבין שהקבוצה הצעירה הזו גם חוותה ארבע עונות בליגה הבכירה. אדם אדיה היה המאמן שהוביל את בני ריינה מהלאומית אל הליגה הבכירה. יש שריקה של שתיים ועבירה, עבירה זו לחובתו של רועי הר, שתופס את מרכז הקישור עם ג'וואט קדח והפועל רנה. יש עבירה נוספת, עבירה הפעם של קדח על מוסטפה שייך יוסף, שם המעניין שהצטרף ממש לפני סיום חלון העברות, הקשר בין ה-30 הגיע מבני סכנין עם שלושה שערים בליגת ווינר בעונה שעברה. מג'ד אגבריה עם כדור חוץ, סטוף, הלו הוא מוסטפה שייך יוסף. ריבלין במרכז ההגנה של הפועל רעננה, תהיה לו היום עבודה מול יובל ססון ואוהד ברזילאי. יומן דה מנסה את הביתה, הוא עוזב בידיים של סטולר,
1: שחקן החיזוק החדש שלהם, יומן דה.
0: עכשיו כפי שהגיע מחוף השנה, שיחק במכבי נתניה בעונה שעברה.
1: כן, אני לא בבני ריינה הוא חדש.
0: כן, שחק במכבי נתניה, הגיע מפרסט וינה, מליגת המשנה באוסטריה, למכבי נתניה. תואר תאנה, הבלם שתופס את צד ימין בהגנה של בני ריינה. לא ממהר, לוקח את הזמן, מתן גושה, שעבר הקפטן של הפועל פתח תקווה, שעלה איתה מהלאומית ליגת ווינר ושיחק איתה בפלייאוף העליון בעונה שעברה. אחרי שבתחילת העונה שעברה היא מתאומת אופנוע שחווה, אבל הוא בסדר, התקופה ארוכה בחוץ. כדור חופשי, העבירה הזו עליתה מרגואטה. עד ברזילאי מרשים גם העונה, לא רק בנתונים הפיזיים שלו.
1: הגיע ממכבי הרצליה, הוא הבקיע הרבה מאוד שערים במכבי הרצליה דווקא בסיבוב שני.
0: נסה משלוח כדור עומק. יוסף לא הגיע. הקבוצות מחפשות להשיג כאן שליטה במרכז המגרש. כדור הזה לאיתי אישי. אביב לין. סון ללכת פנימה, אבל...
1: למי, למי, למה?
0: רונדרסון יעקוב, הוא לא יכול להגיע לכדור הזה.
1: אף אחד לא יכול להגיע לכדור הזה. כדור בכלל לא... לא מדויק.
0: רוי ססון. יומן דה. עכשיו יעקובו. לא ראינו את בני ריינה יוצאת קדימה להתקפה. בואי, רעננה זו לא קבוצה שנותנת יותר מדי חופש ליריבות שלה. שוב יומן דה.

0: מחזיר לו, הכדור הזה לתוך הרחבה. שקר. שקר, מחפש את ההקבעה הזו, עוד כדור לא מספיק מדויק. עכשיו, הכדור הזה יוצא, אתה מרגוע את ה... תשאיר את הכדור הזה. תגיד השחקנים בלאומית שהיית אומר שאפשר להמליץ עליהם למאמן הלאומי בנבחרת ישראל?
1: תראה, זה לא בושה לקחת שחקנים מליגה שנייה אם הם מספיק טובים, אבל לא בגלל שהוא בליגה שנייה צריך לקחת אותו. אבל יש מספר מומדים שבהחלט הייתי שוקל כמאמן אולי לצרף אותם בגלל מחסור בבלמים. יש כמה בלמים לא רואים בליגה שנייה.
0: ניר ברדע, בני יהודה למשל.
1: למשל.
0: ששיחק גם הוא ברומניה.
1: כן.
0: כן? שהוא בבלם? התעסקו היום שמשחק ברומניה. יש פה עבירה. זו עבירה שגם שווה כרטיס צהוב, יובל שטיין. ישלוף את הצהוב הראשון.
1: לא נראה לי.
0: במשחק הזה? לא, לא, זו עבירה של צהוב. הוא ישלוף את הצהוב, הוא כבר
1: כן,
0: שולף אותו.
1: יש לו אותו ביד בזמן, כן, לא שמתי לב שהוא כבר שלף, שהוציא אותו מהכיס.
0: תואר, תהנה, בלם. עם הכרטיס הצהוב הזה. זו הדרך שלו להוריד את נתנאל חגני. עיקר הדשא. גם נתי חגני, אחד השחקנים המסוכנים של הפועל רעננה. אבל בשש דקות של משחק עדיין לא ראינו כאן צו לשער.
1: אתה לא ראית במשחקים אחרים גם בליגת העל במהלך 30-40 דקות וגם מחצית שלמה בלי ביתה לשער.
0: היו גם כאלה.
1: כן, היה הרבה כאלה, לא אחד. כך למשל את הנבחרת אתמול, מחצית ראשונה הייתה ביתה לשער?
0: לא.
1: נגד אוסטריה הייתה ביתה לשער בכל המשחק? אולי הייתה אחת במקרה של הרמה.
0: אחרת, כן. ב-135 דקות, משחק וחצי, ואתה פעם אחת למסגרת.
1: הייתה הנעת כדור איתו.
0: וזה שלטנו בסטטיסטיקה.
1: כן, הנעת כדור טובה.
0: כמעט 65% לעומת 35%, אבל נדבר על הנבחרת במחצית, יהיה לנו זמן. נראה, מחפשת כדורים עמוקים, מנסה לנצל את המהירות בכנף ימין של מוחמד שקר.
1: לא, כי אתה מדבר פה, למה אמרת זה? כי אתה בשש דקות רוצה כבר שיהיו מצבי ביתה לשער.
0: והרבה, אני לא סתם רוצה.
1: כן.
0: כן, אני רוצה הרבה.
1: אתה רוצה, אבל אתה מבין, כן.
0: אתה זוכר מה אמרו הגשש החיוור פעם? אני רוצה, אבל זה לא יוצא. אולי זה יצא מתישהו.
1: אולי זה יצא.
0: סטולר. עד למחזור הזה רק קריית ים וממסמך אשדוד הבקיעו יותר מהפועל רעננה. בני יהודה שנמצאת ב1-1 עם הפועל כפר סבא כרגע עם 16 שערים בדיוק כמו הפועל רעננה, שעדיין לא סיימה בטייקו העונה.
1: גם בני ריינה לא סיימה בשום משחק בטייקו. 4 ניצחונות ושני הפסדים לכל אחד מהם.
0: שתי הקבוצות אותו דבר. ומעבר לזה יש עוד 5 קבוצות כאלה שלא סיימו העונה בטייקו. אולי זה יקרה הערב. או פה, או באחד משלושת האצטדיונים האחרים?
1: לא, להפך, בוא נחשוב, בגלל התוצאות האלה, יש סיכויים גדולים שגם היום נראה הכרעה במשחק, לא נראה תיקו.
0: נכון.
1: ומתקבל על הדעת.
0: יום מנדה מנסה להגיע. פעיל מאוד מתחילת המשחק.
1: השחקן אולי הפעיל ביותר בדקות האלה של גולדינר ריינה.
0: סטולר, כדור ארוך, לוונדרסון יעקובו. סטולר התחיל את הקריירה שלו בהפועל רמת השרון, את קריירת הבוגרים, ושיחק בעירוני מודיעין בעונה שעברה. וונדרסון יעקובו. אולי התגלית של הפועל רעננה בעונה שעברה. הפועל רעננה שעזבו אותה מיקו ממן וליאם דן, שחזר למכבי נתניה. עד חזות. ססון. ברזילאי עולה ושם את זה יפה מאוד אצל יובל ססון. שוב ברזילאי ויש עבירה על יובל ססון. זה יהיה כדור חופשי. עבירה של אביב לין. השנייה של אביב לין מהפועל חדרה.

0: die dann Liga Abschira. מוסטפה שייח יוסף ליד הכדור החופשי הזה, בחור גבוה, 1.90 מטר, עם מכה לא רואה ברגל. הוא שלושה בחומה של הפועל רעננה. בואו נראה את מוסטפה שייח יוסף, הוא יכול להדביק כדור אל המסגרת. סטולר בשער. 10 דקות מלאות כאן באצטדיון בראל. שייח יוסף בועט את זה לידיים של דוד סטולר. וריינה, אני מניח שמוסטפה שייח יוסף יוכל לצרף לה, איזו טעות! והנה יובל ששון קובע 1-0!
1: מה זה הדבר הזה?
0: איזו טעות בהגנה, אוהד ברזילי מקבל מתנה ויובל ששון מגלגל באלגנטיות. וריינה 1, הפועל רעננה 0.
1: איזה חוסר.
0: יובל ששון חתום על השער הקל ביותר שלו מתחילת העונה.
1: מזכיר לי את השער הראשון נגד אוסטריה.
0: מה שנקרא במתנה.
1: במתנה, ממש מתנה.
0: ואדם לאם לא אוהב את מה שעיניו רואות.
1: זו מתנה, מתנה.
0: 11 דקות, יובל ששון כובש את שערו השלישי בעונת 26-27. סטולר עושה את הטעות הזו.
1: לקראת הכדור ביד, איי, איי, איי, איי. אתה יודע, כל הניסיונות האלה של הבילדה מלמטה ששואר במקום לבות לפעמים את הכדור, מוסר את הכדור בידיים המגינים או לבלמים שלו, עולים בכל כך הרבה שערים שהמאמנים צריכים להבין שאולי כדאי להם להפסיק עם העניין הזה של הבילדה פה זה ולהתחיל לשחק כדורים יותר ארוכים מהגנה. וכמה שערים מופקעים בגלל הטעויות האלה, המרגיזות.
0: ואז הם יוכלו, אתה יודע, עם הבילדה אתה תמיד יכול לספר לשחקנים שלך שאנחנו החזקנו יותר בכדור.
1: כן.
0: שקר, שקר עם ההטייה, שקר מנסה לעבור.
1: יש להרדת עם הכדור למכולת.
0: זה נכון. אפשר, אבל לא תקנה כלום.
1: בשביל זה אני אומר.
0: אתה תמיד יכול לקבל מסטיק במקום עודף.
1: כן.
0: יומנדה. חזור. הכדור הזה הולך טוב, והכדור הזה רחוק מהמסגרת.
1: תשמע, אני אמרתי לפני הפעולה הזאת שהבחור הזה שהוא הגיע מליגות לא כל כך בכירות ו... הוא עושה פה עבודה טובה, הוא בינתיים, כמו שאמרת לך, לדעתי הוא השחקן המאוד פעיל, הטוב ביותר כרגע, בבני ריינה.
0: מג'ד אגבריה. לא ראינו עדיין את הפועל רעננה בהתקפה, אולי זה יתחיל מיעקובו. בחור הצעיר ש... הגיע לתודעה שלנו בעונה שעברה. שייח יוסף, יובל ששון. שלוש עשרה דקות מלאות כאן באצטדיון בראל. עוד מעט גם נחזיר את השעון אל המסך. אחת אפס מוביל לאבני ריינה. שער של יובל ששון לפני 2 דקות. עוד תבואו בני ריינה, שער שנותן הביטחון להמשך המשחק הזה. יומנדה לברזילי. סגירה טובה של איתי שי, בצד השני כבר מונדוסון יעקובו. סטולר. הוא הבין שאסור להשתעשע עם הכדור בקרבת השער.
1: אתה יודע מה הפירוש של סטולר ביידיש?
0: מה, גנב?
1: לא, סטולר זה...
0: רגע, רגע, בואו נראה את וונדרסון יעקובו לא ממהר לבעוט את זה. עוד כדור רוחב שמורחק על ידי חזור. סטולר?
1: סנדלר.
0: סנדלר?
1: כן.
0: אני חשבתי שסטולר זה גנב, כמו באנגלית, לא?
1: גנב זה גנב, גם ביידיש זה גנב.
0: נכון. גנב זה גנב.
1: גנב זה גנב.
2: וגם טוב, ואתה לא!

0: אחד השירים של התרנגולים יש את הוא הגנב. הנה ההזדמנות של רעננה.
1: רוצה לבוא לשער משם, במקום לחפש למסור את הכדור. עוד מזווית קשה מאוד.
0: אגבריה, שוב יעקובו. אגבריה, פיטר מייקל נותן איתות, אגבריה בועטת, זה גבוה.

0: שי, לאביב לין.
1: תראה, המשחק דומה יותר, אתה יודע, לטקו מבחינת היחסי כוחות, אתה מבין? אין פה שליטה מוחלטת או קבוצה אחת על שנייה. אתה רואה בסך הכל, אולי ריינה מגיע קצת יותר למצבים, אבל בסך הכל המשחק הוא די שקול.
0: רונדסון יעקוב אלי פיטר מייקל! איזו פצצה אדירה! פיטר מייקל קובע כאן אחת אחת בסיומה של הדקה ה-16, שער שישי בשבעה משחקים לפיטר מייקל. איזה תאום בינו לבין מונדסון יעקובו.
1: אני חושב שכל המהלך הזה, מהלך של כדורגל מדהים, יופי של מהלך, שער מדהים ביופיו, בלי לעצור את הכדור, הכניס את הרגל, שלח טיל לבין חיבורי הקרות מצד שני, יופי של פעולה, יופי של שער. כל המהלך הזה, זה כדורגל, ככה משחקים כדורגל.
0: תראה איך הוא מתחיל, הוא מוביל את הכדור ובא לסגור סיפור. לא נותן סיכוי לרוי ססון.
1: הוא לא עוצר את הכדור, תחת לחץ. בום, אין מה לעשות, שום שואל לא לוקח את הכדור הזה. ממש לבין חיבורי הקרות בפינה הנגדית. מהלך גדול, כדורגל גדול, יופי של תוצאה, ולפני זה אני אומר, שנייה לפני זה אני אומר, משחק שקול, ותקו מחייק פה יותר את המשחק, וגנן המפקיע את שער.
0: טובה, איזנת להם את התוצאה.
1: כן, איזנתי.
0: קרמה, אני יכול לקרוא לך שלי מקרמה.
1: כן.
0: פיטר מייקל כבש ב-6-1 על הפועל כפר סבא, לא כבש במחזור האחרון. הנה שוב, הפועל רעננה עם רונדסון יעקובו, ששוב מנסה לשלוח. את פיטר מייקל, הכדור הזה נשאר בשליטה של האדומים.
1: יופי של שער, מה זה, אני ממש נפעם מהביתה הזאת עם כל המהלך הזה, יופי של כדורגל. בעיקר בחשבון שרעננה משחקת בו ללא ארבעה שחקני הרכב הראשונים, ובעיקר ברקוביץ', שהוא היה בכושר פנטסטי עד שהוא נפצע במשחק אימון נגד ביתר ירושלים. אני שואל את עצמי מה...
0: רק שהם הפסידו בו 5-2.
1: 5-2, שמה הם היו צריכים את המשחק הזה רעננה. אין לי ספק שעם ארבעה שחקנים האלה במגרש הזה, לבני ריינה היה הרבה הרבה יותר קשה, אבל גם ככה רעננה היא שוות כוחות בהחלט. היא לא פחות טובה, היא לא פחות טובה, ובוא נזכור ולא נשכח שהשער של ריינה הוא מתנה. זה לא שער שכתוצאה מכדורגל כמו שראינו את השער של רעננה, אלא זה היה שער עם טעות חמורה ביותר. שאסור שהיא תקרה בקבוצת כדורגל, אין פה עניין של זלזול, אבל יש פה עניין של חוסר אחריות, וזה עלה להפועל רעננה בשער שלא הייתה חייבת לקבל אותו.
0: יכולים לשלוח פרחים את אמיר סטולר השוער של הפועל רעננה?
1: כן, בהחלט, אני חושב שיש לו אשמה גדולה בשער הזה, בכדור הזה שהוא גלגל שם. חבל. אבל המשחק עדיין צעיר, רעננה יכולה גם להפוך את התוצאה בינתיים, מה קרה עכשיו? למה הוציא את הכדור? אתה יכול להגיד לי למה?
0: הנה, מיד יחזירו אותו. חמד שקר מחדש משחק, מחזירים את הכדור להפועל רעננה. ליאור ראובן, מחלק הוראות. הפנקס פתוח והיד רושמת.
1: אכן. יופי.
0: הנה הפועל רעננה, חגני. חגני מהיר, זריז וערמומי. והנה זה עולה, יציאה טובה של רוי ססון. מה, בסך הכל...
1: יש לנו כדורגל לא רע.
0: כדורגל לא רע. כדורגל, אני אזכיר לך את אדם לם והפועל כפר סבא בעונה שעברה.
1: כן, אתה רואה כל הקבוצות, גם של אבא שלו, הקבוצות שהמטרה תמיד זה לשחק כדורגל. והנה אנחנו עם עוד
0: ג'וואט קדח, לא מדויק בהגבה הזו.
1: אבל למי? אבל אני חושב שזה שהגיע המאמן ואומר, אני לא מדבר על שחקנים שאין לי, שאינם, שהם פצועים, יש לי קאדר טוב, יש לי מספיק שחקנים טובים, אנחנו רואים לשחק, שהמטרה תמיד בשבילי לשחק כדורגל חיובי ולנצח. ואני אוהב מאמנים שמדברים ומתייחסים ככה למשחק כדורגל, ולא מחפשים תירוצים וסיבות.

0: הסיבות אולי להפסד או לכישלון.
1: יורנדלו מגיע אל הכדור הזה, אלון דה מול, הבלם שתופס את צד ימין מגיע. חזות, שייך יוסף. סט הכדור לשקר, שייך יוסף נפצע. שקר מהיר ובהפועל רעננה יודעים את זה. ומג'ד אגבריה בלי שום בעיה מצליח לחלץ ממנו את הכדור. עבירה של מוחמד שקר. בינתיים מוסטפה שייך יוסף על קר הדשא.
0: הוא עבר הרבה קבוצות בתקופה האחרונה.
1: תשמע, הוא הגיע לפני שתי עונות לבני סכנין. בעונה שעברה באמת פרה.
2: לפני סכנין,
0: הוא היה בכפר סבא.
1: כן, הוא משחק בעיקר, נכון. הייתה לו עונה נהדרת.
0: בכפר סבא הייתה לו עונה מצוינת. אני גם ראיתי אותו משחק בכפר סבא כמה משחקים, והוא היה ממש מצוין.
1: עם גולים ממרחק.
0: גולים, עם ביתות עונשין.
1: ברור.
0: ביתות עונשין, כן.
1: שחקן מצוין.
0: היה שחקן טוב, אבל בסכנין הוא לא הצליח במיוחד.
1: אני חושב שדווקא כן, אני לא יודע, יוסי אבוקסיס העדיף לשחרר אותו. אין לו יותר מדי אופציות ביכולות ההתקפיות של שייך יוסף בקישור. זה היה תמוע, אבל בסדר. אולי בני ריינה הרוויחה.
0: יכול להיות, בוא נראה.
1: אגב, מה אתה אומר, מיכאל אוחנה לממצא מחשדוד?
0: ממצא מחשדוד מעומדת רצינית מאוד לעלות ליגה עם החיזוקים שעשתה בזמן האחרון, וגם מיכאל אוחנה יכול להוסיף להם הרבה מאוד עומק במשחק שלה. היא בהחלט קבוצה שראויה.
1: שייך יוסף, כן.
0: היא בהחלט, אני חושב שרוני אשדוד, קבוצה שמומדת ממסמך כמעט ודאית לעלות לליגת העל. היא הרבה יותר טובה מבני יהודה, היא יותר טובה מראשון, ואני חושב שהיא מומדת,
1: לא בכדי במקום הראשון.
0: כן, גם ראשון.
1: רצף מרשים.
0: רצף, כן, וגם ראשון לציון נראית לי קבוצה טובה שהיא מומדת. בני יהודה לדעתי הקבוצה הפחות טובה שם בין השלושה.
1: אני לדעתי ראש בראש עם סמך אשדוד.
0: לא, לא.
1: הנה הגדעה של שקר.
0: בחיים לא.
1: אנחנו נדבר וניפגש בסיום העונה.
0: אנחנו שידרנו אותם, ראינו את המשחק
1: שלהם. כן, משחקים אצלנו, רק אחרון, היה קצת פחות.
0: הם ניצחו את ראשון לציון, כשראשון הייתה עם 9 שחקנים במגרש.
1: אגב, עדיין אחת אחת בין הפועל כפר סבא לבני יהודה.
0: בבקשה.
1: המחצית השנייה יצאה לדרך לפני 5 דקות.
0: אתה יודע, המשחק פה, אתה יודע, לרמה של ליגה לאומית, המשחק הוא בהחלט סביר, אתה יודע, יש פה פעולות טובות מאוד, אבל בסך הכל, נכון שישנם גם עיבודי כדורים, כמו שעכשיו, של דומנגה, אבל בסך הכל יש הרבה, הרבה פעולות.
1: וקיבלת את אחד השערים היפים של העונה.
0: זה שער שאני לא רואה בליגת העל שערים כאלה.
1: תזכור שבשידור הבא בליגת העל תראה כזה שער, תגיד שזה שער שרואים רק בלאומי. אם אתה מבין על מה אני מדבר. שלא יופש לו. אפשר לבדוק אם פיטר מייקל פנוי לנבחרת, אולי אתה יודע, זה אחד משלנו.
0: צריך לאזרח אותו.
1: נכון? גני מחזיר את זה למג'ד אגבריה. זו עבירה של סטוף.
0: בטח גופנית יותר חזק, יותר חזק מטורג'מן בטוח.
1: אין לי ספק בעניין הזה.
0: יש אחד.
1: חופשי. והפועל רעננה. האם אנחנו מתקרבים למהפך במשחק הזה?
0: כל שחקני בני ריינה נמצאים בעמדות הגנה, תראה כמה שחקנים, 9 שחקנים ממש בתוך ה-16, 2 מחוץ לחוות ה-16, אבל כל ההגנה משתתפת במשחק, כל הקבוצה משתתפת במשחק ההגנה.
1: נתי חגני ייקח את הכדור הזה, הולך אל הרחוק,
0: חוק.
1: כדור לקרן.
0: נגע.
1: לא, לא נגע אומר
0: לא
1: הכוון.
0: נגע שהוא, לא נגע.
1: כששהוא נגע זה קרן, כן זה קרן.
0: כוון לא ראה, השופט
1: הלטה קרוב. נתי חגני ירד ליגה עם הפועל חדרה והגיע העונה להפועל רעננה.
0: נגע, בודק נגע.
1: יובל שטיין ראה את זה השופט ותיקן את הכוון שלו. מג'ד אגבריה הגביע את הכדור ברגל שמאל.
0: שופט ראשי הוא היה עבר ברגע הזה.
1: כן. אפשר להסתדר בלי ור. בריא המקביע לא מספיק טוב.

0: אבל הכדור הזה חוזר אליו להזדמנות שנייה.
1: יד הייתה
0: שם מגיעת יד.
1: הוא ראה את זה, השופט.
0: וזו זווית לא רעה. מג'ד אגבריה הוא נתי חגני, זה מעניין. מג'ד אגבריה ברגל שמאל. יכול לבעוט משם לשער.
1: לא אפשרות. אבל זה זווית קשה מאוד. ורק שוער חדש יכול לקבל גול מהזווית הזאת.
0: הנה ההזדמנות של מג'ד אגבריה. האם הפועל רעננה בדרך למהפך? הכדור מעל השער. ויש שם
1: הגיעה
0: נוספת של רוי ססון. מסי עשה את זה בלילה ב-MLS.
1: רצה לראות לפינה רחוקה, לא לפינה הקרובה. סיכויים שלא יכולים להיות טובים יותר. השוער סגר את הפינה הקרובה.
0: עוד קרן, הפועל רעננה מנסה להפעיל לחץ. כמעט כל שחקני הפועל רעננה בתוך הרחבה של בני ריינה. 27 דקות כאן באצטדיון בראל.
1: קצר מדי.
0: תואר תהנה מרחיק את הכדור הזה. עוד הגבעה אחת. והנה ההזדמנות.
1: מה, הכדור הלך למסגרת.
0: איזה טיל של אביב לין. הכדור הלך ועוד איך למסגרת. דומנדה. פס שם מאחור, ויהיה פה כרטיס צהוב. מג'ד אגבריה מקבל אותו. טוב ראשון הערב של הפועל רעננה.
1: שחקן הכנף שם, מצד שמאל של רעננה.
0: תור תהנה. פיטר מייקל כובש שער השוויון ומחלץ את הכדור הזה. תראו כמה כוח יש לפיטר מייקל עדיין עם הכדור. זאת תהיה קרן. פיטר מייקל כבש בדקה ה-16 בבומבה את ה-1-1.
1: זה בוא, טיל, טיל, טיל יבשה.
0: טיל אויל שפיגל.
1: תשמע, הוא בנוי לתלביות, הוא בנוי דרג חזק, הוא גבוה.
0: הנה שוב.
1: אפשר, בואו,
0: ירד ליגה עם עירוני דבריה, מכיר מצוין את המגרש הזה, הבקיע 3 שערים בליגת ווינר בעונה שעברה. החל את הקריירה שלו באירופה, בנורווגיה, במספר קבוצות, ועבר לקלוז' ברומניה.
1: אבל בטבריה הוא לא בלט כל כך, אתה יודע, הוא היה... הוא היה לא פעם אחת גם היה מוחלף, אתה מבין? לא, לא היה בטוח בהרכב, לא, לא יודע, לא הרשים במיוחד, אבל פה, תשמע, הרבה יותר קל לו בליגה לאומית, בליגה לאומית, מה שבליגת העל.
0: עכשיו נבדל של רועי הר. אוטוטו, דקה 30 כאן באצטדיון בראל. חבשי. כאן גושה. פועל כפר שלם עדיין מובילה על מכבי יפו 1-0. 1-1 בין הפועל כפר סבא לבני יהודה 0-0. בין עירוני קריית גת למ"ם סמך כפר קאסם. מוסטפא שייח יוסף. חגני. אני חושב שהפועל באר שבע בזמנו קנתה את נתי חגני.
1: תראה מה שקרה במשחק של...
0: אגב, התחיל את הקריירה ביהודה ונרכש על ידי הפועל באר שבע, הושל להפועל עכו ועוד מספר קבוצות, לא פרץ בהפועל באר שבע בסופו של דבר. אבל הוא מאוד מאוד מוכשר.
1: שים לב, במשחק של הפועל רעננה הם שינו עכשיו את השיטה, הם משחקים למעשה עכשיו חגני משחק מצד שמאל על הקו יותר, משחק פיטר מייקל משחק באמצע ויעקובו מצד ימין, זה שלושה חלוצים קדימה משחקים. אתה רואה ממש שלושה, ותשים לב שחגני

0: פותח כל הזמן שמאלה, תסתכל, הוא גם נשאר אפילו, כן, כבר לא בקישור בכנף השמאלית, הם משחקים עכשיו, הם עברו ממש, תראה, שלושה חלוצים ממש, רעננה, היא לא משחקת עכשיו את החמש, שלוש, שתיים, משחקת, תראה, עם שלושה שחקנים קדימה.
1: אבל הנה הטעות, שטולר, מומע פה, קולט את הביטה הלא חזקה של אוהד ברזילי.
0: אתה רואה מה שאני אומר? תסתכל את העשר, חגני,
1: הוא עובר לסכם. עוד מעט תפתח התמונה, אתה תוכל לראות את זה.
0: אני רואה, אני רואה.
1: לא, הצופים בבית צריכים לראות.
0: כן, אני רואה את זה, וכל הצופים יראו את זה, שרננה עברה לשחק עם שלושה שחקנים קדימה, שהמגמה שלהם באמת לנצח את המשחק הזה, וזה לא סתם דיבורים של אדם למ, אלא דיבורים במה שהוא רוצה ממש.
1: על כדורגל הצופים.
0: כן, הנה, תסתכל. עם חסרונם של ארבעה שחקנים, הוא עדיין עובר לשחק עם שלושה שחקנים קדימה.
1: פול רננה עונה מחוץ לביתה, שני ניצחונות והפסד אחד. עשידה אצל הפועל עפולה במחזור השלישי. הוא לחגני.
0: לחגני חלוץ, ממש חלוץ חגני.
1: הנה חגני שבועט.
0: עכשיו אתה
1: מסכים במקום.
0: עכשיו אתה מסכים איתו. ממש חלוץ, זאת אומרת הוא עזב את העמדה של הקשר, הוא עבר לשחק כחלוץ. וזה לפי דעתי הוראה של המאמן. אין פה, השחקן לא עשה את זה על דעת עצמו. כי ראינו את חגני בתחילת המשחק, הוא שחק ממש כקשר קדמי יותר, הוא עבר לשחק קדימה לגמרי.
1: והפועל רעננה בדקות האלה טובה יותר מבני ריינה.
0: יותר טובה, כן. צריך להגיד את האמת, היא יותר טובה מבני ריינה. הנה, תראה עוד איבוד כדור של בני ריינה.
1: בריאה, מגביע את זה, כדור עובר ויגיע לוונדרסון יעקובו. איתמר גואטה איתו באותה כנף. גואטה. גואטה טוב לרועי הר שבועט! 2-1, הפועל רעננה רוקדת כדורגל באצטדיון בראל. איזה שער נהדר, חכם, פשוט וקל. שער בחורה לרועי הר העונה, הפועל רעננה 2, נריינה 1, מהפך.
0: אנחנו ראינו את זה ואנחנו דיברנו על זה ואני אמרתי לך את זה. ובדיוק אתה רואה קורה מה שאני אמרתי לך. זה לא, אתה מבין, צריך להסתכל ולראות. ואני אומר לך יופי של כדורגל רעננה עם חסרונם, ואני מציין את זה שוב ושוב, כי ארבעה שחקנים כמו בקו ופיטלמן, זה שחקנים של הרכב הראשון שאינם, ומשחקת היום יותר טוב מבני ריינה. היא מובילה, לא בחסד, היא מובילה...
1: איזה גול יפה ופשוט.
0: תראה כמה פשוט, תסתכל איזה אופי של כדורגל משחקים. השואה אפילו לא זז. זה פרגון, מסירות בתוך ה-16, יופי של משחק. וכל הכבוד לאפול רעננה, אני ממש אוהב את מה שאני רואה, ואני מתלהב ממה שאני רואה, ואני חושב שאני רואה פה מאמן צעיר וטוב, שעתידו לפניו. ואני כל כך שמח, למה אני זוכר שאני לחצתי לקחת אותו להיות מאמן בנערים של טובוק, שאני הייתי עדיין בטובוק, וכבר שמה
1: ראיתי,
0: כבר שמה ראיתי את, את היכולת שלו, ומעץ תפוח לא נופל לימון. אני חושב שאבא שלו, הוא היה לדעתי אחד מממני הנוער אולי הטובים ביותר שיש לנו בכדורגל הישראלי, והוא עשה עבודת נהדרת גם בטובוק, גם במכבי נתניה. יש מאמנים,
1: אתה יודע. מה, ואם אני רואה נכון, שלמה, עומד להיות פה חילוף כפול בבני ריינה. ליאור ראובן עומד לבצע חילוף כפול. השער הזה מגיע מהכנף של אייד חבשי ומתן גושה, הבלם המרכזי. אלה שני בלמים מאוד מאוד מנוסים. וליאור ראובן,
0: כנראה שהוא רואה את הבעיה.
1: יד חוט הבא, הקפטן לשעבר ועוזר המאמן שלו, חוט הבא שפרש בסיום העונה שעברה. מוסטפה שייך יוסף. ברזילאי, מסתובב יפה, נתפס. יהיה פה כרטיס
0: עוד
1: צהוב.
0: עוד כרטיס צהוב, צריך שלושה שחקנים.
1: הצהוב הזה לאביב לין, צהוב ראשון שלו.
0: אבל,
1: וזה,
0: אבל תחמר.
1: זה להכניס דריכות בהגנה של הפועל.
0: כל השלושה שחקני הגנה במרכז הגנה של נדמה לי של רעננה, עם כרטיסים צהובים. וזה מאוד מאוד מסוכן עכשיו.
1: לא, לא, רק אביב לי.
0: לא, יש שם, אבל יש שם עוד שני שחקנים שקיבלו צהוב, אז
1: אפשר
0: אגבריה ועוד מישהו.
1: הצד השני תואר תהנה, הבלם של, הבלם של בני רעין.
0: אתה אומר שתהנה קיבל צהוב? כן. גושה, לא, לא, סליחה, לא גושה.
1: לא, לא, רק תהנה ומג'ד אגבריה, תהנה הוא בריינה.
0: איתי שי לא קיבל?
1: לא, לא. זה צהוב ראשון לאחד משלושת הבלמים של בני ריינה, וכדור חופשי.

0: חופשי. עוד מעט נדע איך יראו החילופים של ראובן, כי בינתיים, השאלה אם הוא לא ממהר.
1: מצב לביתה טוב פה עכשיו. לא, לא, אני חושב שאין, הוא מושלם אחד פגר בבית, הוא רוצה להגיב מהר, זה בסדר, זה זכותו וזה חובתו של המאמן. למה, אנחנו ראינו שהשליטה של רעננה במגרש התחילה להיות שליטה מוחלטת, והוא כבר ראה את זה עוד לפני השער.
0: הנה ההזדמנות של בני ריינה לחזור למשחק הזה.
1: גבוה.
0: יוסף בועט את זה גבוה.
1: אשר אלון בבית בטח יושב, רואה את המשחק ונהנה מהקבוצה שלו. אשר אלון השקיע השנה הרבה כסף בפועל רעננה, הוא חיזק את הקבוצה בצורה רצינית, יש להם קאדר נהדר שגם המחליפים ברמה טובה, ואנחנו רואים את זה במשחק לאור כל החסרונות של חסרון של שחקנים מפתח. הרעננה משחק את המשחק שלה ללא שום בעיות, סימן שקאדר נבנה בצורה נכונה וטובה מאוד. חזק מדי.
0: כן, הכדור הזה יוצא לחוץ. קודם כל, מג'ד חורי אומר להיכנס, הנה אשר אלון.
1: אה, הוא פה.
0: חשבתי שהוא על הבלקון, על הבית.
1: חשבתי שבבית, אבל הפתעה נעימה. אז הוא אומר, הוא נהנה פה במגרש, כל הכבוד.
0: מה שהיום, אין יחסית פתקים עצוב.
1: אז הוא הגיע.
0: יפה. ייכנסו עידן גורן ומג'ד חורי, בני ריינה. זה יהיה חילוף כפול. יומנדה יוצא, ומוסטפה שייך יוסף יוצא. זה עסק מאוד מאוד מעניין.
1: שייך יוסף?
0: כן, וגם יומנדה.
1: איך הוא מוציא את יומנדה, שהוא היה מהשחקנים הטובים שלו?
0: אני לא יודע, מאוד מוזר. ושייך
1: יוסף.
0: אנחנו רואים את אותו משחק שלמה שרואה ליאור ראובן?
1: לא יודע, לא יודע מה, לא מבין.
0: ואנחנו בדקה 38 ושוב נכנס מג'ד חורי ועידן גורן המוכשר. לא, לא, לא ברור.
1: 77 ישראל במקום מיליון מנדה.
0: טוב, קודם כל החילוף יתעכב ומג'ד חורי יחכה דקה לכניסה שלו. טוב, בני ריינה בדקה הקרובה עם שחקן אחד פחות. אני ראיתי גם את מוסטפה שייך יוסף וגם את יומנדה רצים לחילוף הזה, הם לא חיכו יותר מדי זמן.
1: שם.
0: ישי. חגני. פיטר מייקל. יש תיאבון להפועל רעננה להשיג כאן עוד שער. הנה מג'ד אגבריה, מכניס אותו לתוך הרחבה. רוי ששון לוקח את הכדור הזה. טוב, יומנדה לא אהב את החילוף הזה.
1: בצדק.
0: כן, אני לא...
1: בצדק.
0: תסביר לי אתה את החילוף הזה?
1: גם אנחנו לא אהבנו את החילוף, אתה לא, איבדנו פליאה על החילוף הזה. בעיניי יומנדה בריינר היה מהשחקנים הבולטים.
0: אגב, מג'ד חורי עוד לא נכנס, כן? הוא עוד מחכה בחוץ. וליאור ראובן בא בטענות לשופט הרביעי, שון פטישה, ואומר לו למה אתם לא מכניסים אותו. בינתיים יומנדה שכעס ורגש חזר אל הספסל. הנה וונדרסון יעקובו להפועל רעננה בהתקפה הזו. יש בלגן על הספסל של בני ריינה. רוי ששון לוקח את הכדור הזה. שון פטישב מסביר לליאור ראובן מה פשר ההשעיה בחילוף. ועכשיו הם מוציאים כדור לחוץ. הנה הם מוציאים כדור לחוץ בכדי לאפשר למג'ד חורי להיכנס. ומג'ד חורי נכנס על המשבצת של מוסטפה שייך יוסף לצידו של...
1: לא, אבל הוא הולך לשחק בצד שמאל ושייך יוסף...
0: כן, יומנדה שיחק בצד שמאל.
1: כן. כן, כן, כן.
0: מג'ד חורי שיחק את הפועל נוף הגליל, עונה שעברה מושאל להפועל אום אל פחם.

0: היה. גם אם הוא היה מגיע לכדור.
1: שוב חגני. זו התקפה המסוכנת של הפועל רעננה. חגני נותן בובו.
0: איזה כדור הוא נתן לו?
1: מה, נתן לו פה עם הפלש? ראית את זה?
0: נתן לו כדור של אומן. איזה כדור, איזה כדור, איזה כדור נתן לו, יאללה.
1: ברזילאי. מסירה הזו הרבה פחות מוצלחת. חזות תומך בהתקפה הזו. מג'ד חורי. גואטה מטביע את זה לרחוק.
0: חוץ, אאוט, אאוט.
1: ושקר לא יכול להגיע לכדור הזה. הבלם מתן לוי בדקה 68 מעלה את בני יהודה ל-2-1 באצטדיון לויטה.
0: גם כשהם מנצחים, אתה יודע, זה ניצחון בקושי על ידי שער, אתה יודע.
1: אני לא מסכים איתך.
0: אל תסכים איתי, אני חייב לדבר, אני מזכיר לך את זה.
1: אנחנו נסכם בסיום העונה.
0: כנראה בשבוע הבא.
1: חגני.
0: אתה שם לב אבל חגני איפה משחק? ממש על אגף שמאל כחלוץ. הוא עזב את העמדה שלו כקשר קדמי והוא משחק יותר כחלוץ וזה הוסיף מחץ להתקפה וההתקפה של רעננה ממש מגיעה למצבים מחמיצה, התקיעה שני שערים יפים אבל בסך הכל היא הקבוצה הדומיננטית, היא הקבוצה הטובה יותר במגרש.
1: סטולר, הזכיר תמיר סטולר עם טעות קריטית בדקה 11 שסדרה שער יתרון לריינה עם יובל ססון, אבל מאז הגיע המהפך עם פיטר מייקל ורועי הר, שני שערים פנטסטיים של הפועל רעננה. 3 דקות להפסקה, לריינה כבר הספיקה לבצע חילוף כפול בדקה 38. אביב לי. יעקובו.
0: איזה תנועה יפה הוא עושה עכשיו.
1: הוא גם יודע למסור, ויעקובו לא מבטר על הכדור הזה. עדיין וונדרסון, וונדרסון, וונדרסון בועט לחוץ. הנה ההזדמנות, הכדור מעל השער, הכדור הזה מטייל ככה חופשי חופשי.
0: תאמין לי, הרעננה עושים התקפות יפות מאוד, צריך לראות את הפינה רחוקה ולהוריד את הגוף טיפה, הוא עושה פה את ה-3-1 סליחה. פינה רחוקה, למה לראות ככה? שלושת רבעי שער פתוח, יותר משלושת רבעי שער והוא בועט מעל הקורה לפינה הקרובה, לא מבין את זה. קצת אחריות בביתה המסיימת, קצת אחריות צריכה להיות. אתה לא מגיע להרבה מצבים כאלה קורצים, זה צריך להיגמר בשעה.
1: שמע, עשה שינוי לראובן במערך שלו קודם כל, עבר שחק עם שני בלמים, גושה וחבשי. תואר תאנה הוא המגן הימני, והנה ההזדמנות עכשיו, אבל חזות לא מצליח להגיע לכדור. פועל רעננה פשוט לא מוותרת כאן על כדורים.
0: למרות
1: שהיא מאבדת את הכדור הזה, אנחנו
0: נגיעים
1: על הדקה 45.
0: אני לא רואה שיש פה סיבה גם להוסיף, כי בסך הכל לא יהיו הפסקות במשחק. המשחק היה קצבי והניעו את הכדור, מעברים מצד לצד. אני חושב שבסך הכל לרמה של הליגה הלאומית בהחלט סביר.
1: אנחנו מתקרבים לשתי דקות של תוספת זמן. אנחנו מעדכן את קרן שלמה. לא רחוק מהשופט הרביעי.
0: איזה עבודה הוא עושה, איזה עבודה הוא עושה הבחור הזה.
1: הנה חגני. עושה את היוטרן הזה וכבר עץ קדימה. יש לו מימין את מייקל. חגני, חגני בועט, היה יכול למסור את הכדור לפיטר מייקל.
0: הכוונה שלו הייתה טובה והוא בעט לכיוון הנגדי, לפינה רחוקה, אבל לרוע מזלו, הכדור פגע בשחקן הגנה של מנרין.
1: דקתיים לתוספת הזמן של המחצית הראשונה. הפועל כפר שלם עדיין מובילה 1-0 על מכבי יפו. בושה, חזות, דן גורן.
0: תשעי לא מסר את הכדור מדויק, כדור חבל שמאבד כדור כזה בטוח, במקום למסור את זה מדויק.
1: בהפסקה, אנחנו נהיה עם מוטי פשחצקי מדברצן, ונשמע את דעתך על הנבחרת, ועל הערב המביש מאתמול שלמה. תואר תהנה מגביר את זה ישירות לתמיר סטולר. להזדמנות האחרונה של פיטר מייקל לסיים את המחצית עם צמד. דוואד קדח. לא, פול רננה החליטה ש...
0: רוצה לגבור את המשחק.
1: כן, טוב לה, טוב לה מה שקורה עכשיו, היא כך רוצה לסיים את המחצית. אני חושב שהחלה פה אולי לנסות לבנות עוד הזדמנות לשער.
0: כן, כשכדור אצלם הם חייבים לגבור את המצב. לא ככה, אבל... 15 שניות.
1: כן, לא, זאת תהיה תוצאת המחצית, ככל הנראה. מיד נשמע את השריקה האחרונה. שמביאה אותנו עכשיו לסיום המחצית הראשונה. יובל שטיין מסיים את המחצית המצוינת של הפועל רעננה, שיורדת להפסקה ביתרון 2-1 על פני ריינה.
0: אני חושב שקבוצה שמצליחה להפוך פיגור לניצחון בינתיים עד במחצית הראשונה, זה כל, מגיע לכל הכבוד, שאנחנו לוקחים את החסרונם של השחקנים ברעננה ורואים את מה שקורה במגרש. אז אני חושב אחרי השגיאה של השוער, רעננה השתלטה על המשחק, היא הייתה הקבוצה הטובה יותר, הגיעה לאין ספור מצבים. אני חושב שהתוצאה כזאת אולי מקפחת את רעננה, היא יכלה לגבור את המחצית הזאת לפחות עם עוד יתרון של שער אחד לפחות מהמצבים שהם הגיעו, אבל אנחנו אהבנו את המשחק של רעננה וכל הכבוד לה.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת? סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
3: כשאתה מספר אחת, כולם רואים את זה.
4: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
5: מימון רכב לוקחים ממקס. ריבית תחרותית עד 100% מימון עד 99 תשלומים. כוכבית 5771.
1: אנחנו חוזרים עוד מעט, תראו את השערים הנהדרים של הפועל רעננה מהחצית הראשונה, היא מובילה כאן 2-1 על פני ריינה, ונדבר על נבחרת ישראל.
6: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: מימון רכב לוקחים ממקס. ריבית תחרותית עד 100% מימון עד 99 תשלומים. כוכבית 5771.
7: קורפל, וואו, אתה באת לי משמיים. אתה לא מבין איזה צעצוע אני הולך לקנות? אין רכב יותר מזה.
8: יותר?
7: 9 גלגלים, לא כולל גלגל ספר. תא כפפות, כולל כפפות.
8: מדהים, שחר, אבל איך אתה מתכוון לשלם על זה?
7: מה זאת אומרת, איך אני לוקח מימון לרכב?
8: נו, ובמימון לרכב קיבלת יותר?
7: לא, אבל האקזוז שלי מגיע עם שטח חשמלי.
9: קיבלת יותר אפשרויות למסלולי מימון, גם פריים וגם צמוד מדד?
8: קיבלת עד 100% מימון, פריסה 99 תשלומים?
7: רגע, מה אתה רומז?
8: כשאתה קונה רכב, אתה צריך לשים לב שאתה משלם פחות ריבית ומקבל יותר.
7: יותר אפשרויות מימון ותנאים מעולים.
8: הבנת?
7: רגע, לא ראית את האופה לכם בבגאז'? אני חייב לממן את הפלא הזה.
6: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: מימון רכב לוקחים ממקס. ריבית תחרותית עד 100% מימון עד 99 תשלומים. כוכבית 5771.
10: להגזים אחרי טאקל זה דרמטי. שירות 24 שעות ביממה זה לאומי.
11: דפולט. עכשיו עם 3 שנות אחריות. ספיריט יבואה רשמי.
12: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך. דמרי, מהחזון ועד המפתח.
13: ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש, the best a man can get.
14: וי מוטו סטאש, סטייל אורבני מחשמל, עכשיו באולמות התצוגה.

0: מפותח ב-XI Mobility Motors.
1: BYD!
2: BYD, בימי מחירות חגיגים, על נבחרת ההיברידיות חשמליות ונבחרת החשמליות.
3: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
4: מוצר טוב, מבית טוב, במחיר טוב. Fujicom, לבחור נכון.
5: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
6: במשחק עדיף לקבל פחות גולים. במימון רכב עדיף לקבל יותר. מימון רכב לוקחים ממקס.
7: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באהור הלינק יהוד מונסון.

0: המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. בקרוב, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. בערוץ הספורט של ישראל בקרוב.
1: מחצית כאן באצטדיון בראל. אנחנו עוד מעט נהיה בדברצן אצל מוטי פשחצקי ונשמע מה אתה חושב על מה שניקה לנו אתמול במרכאות נבחרת ישראל. המשחק הזה נפתח כאן באצטדיון בראל בין שתי קבוצות שבאו לנצח, בני ריינה והפועל רעננה, שחסרה ארבעה שחקנים בהרכב. טעות של תמיר סטונר ויובל ססון מקבל מתנה ואומר תודה.
2: כן, זו הייתה טעות פטלית שאסור לשוער לעשות אותה. תראה את הגלגול כדור הזה, ממש נתן להם מתנה
1: בעדיבות
2: הפילדאפ. כן, הבילדאפ. אבל בסך הכל, כל הכבוד לרעננה שהצליחה להתגבר על זה ולהפוך את התוצאה. אנחנו פה רואים שער, אולי אחד השערים היפים שבטוח התחרו על שער העונה. איזה ביתה, איזה ביתה.
1: פיטר מייקל מקבל כדור אדיר בדאבל פס. כדור,
2: בלי לעצור את הכדור, ממשיך את זה לבין חיבורי הקורות. שער נדיר ביופיו, אחד השערים היפים שאני ראיתי בעת האחרונה.
1: כן, וגם השער השני, התאום של הפועל רעננה בהתקפה, שוב זה מתחיל עם יעקובו.
2: מתחיל מצד ימין עם יעקובו, תראה את המסירות, תראה פה את המסירה, מפרגן לו, ופה עם ביתה, אף אחד לא מפריע לו.
1: רואי הר.
2: עינונים, רואי הר, מבקיע את השער, ועושה פה את ה-2-1 הצודק לטובתה של הפועל רעננה.
1: שעושה מהפך ויורדת להפסקה ביתרון 2-1 על בני רעננה, ואנחנו בונים אל מוטי פשחצקי בדברצן. מוטי, מה המצב במחנה הנבחרת?
3: שלום שלום, ערב טוב מדברצן. מועדים לשמחה אחרי ההשפלה הגדולה מול אירלנד. בנבחרת שלנו מנסים להתאושש וזה ממש לא פשוט. בן שמעון והצוות שלו לא ישנו בלילה, לקחו ככה את הווידאו וינסו לחלק אותו גם לחוליית ההגנה, הקישור וההתקפה, כדי להבין קודם כל הם בעצמם מה לא עבד לקראת המשחק ביום חמישי כאן בדברצן, על מנת להחזיר מעט מהכבוד שנרמס, והרבה ממנו נרמס בהפסד לאירלנד, גם מהבחינה המקצועית, בוודאי מהבחינה הפוליטית, ועוד יש לנו לפגוש את הנבחרת הזו בסרביה בשבוע הבא. לא מעט שינויים מתכנן המאמן הלאומי, כשאילי פיינגולד, טאי בריבו, דור פרץ, עידן נחמיאס, כל הארבעה האלה בתמונת ההרכב לקראת המשחק מול מוריצ'י והחברים שלו. רצון להחזיר מעט מהכבוד מצד אחד, רצון גם לשמור על הבית הזה בחיים. אם נצליח לנצח את קוסובו, אז יהיה אולי על מה לדבר מבחינת המטרה הרשמית לסיים באחד משני המקומות הראשונים, אבל עוד חזון למועד. לגבי המעמד של רן בן שמעון, כרגע יציב לחלוטין, לפחות את ליגת האומות הוא יסיים בצורה מלאה. השאלה איך, אם הנבחרת שלנו תמשיך לשחק את הכדורגל שראינו אתמול וההפסדים יימשכו, נשקלת בהתאחדות האפשרות להחליף אותו לקראת הקמפיין הבא, על אף ששינו זוארץ ומורן מאירי

0: מצדדים בו, רוצים לראות אותו ממשיך, הלחץ הציבורי כאן יכול להשפיע, אבל המטרה ברורה, להסתכל בלבן של העיניים של קוסובו ולנסות להוציא ניצחון ראשון בקמפיין הזה ביום חמישי.
1: תודה רבה מוטי פשרצקי בדברצן, יום חמישי מול קוסובו. אחרי מה שראינו אתמול, הגישה של השחקנים, לא הכל על רן בן שמעון, יש לו חלק כמובן חשוב מאוד בהכנה של הנבחרת, הגישה של השחקנים, העובדה שהנבחרת חסרת הגנה וחסרת התקפה, יש לי אופטימיות לקראת קוסובו?
2: אני קשה להיות אופטימי, אני אומר לך את האמת, אני תמיד דגלתי בכדורגל, אין כפתור סתרים שאתה יכול ללחוץ עליו ולהחליט מתי אתה משחק טוב, מתי אתה משחק לא טוב. להיות טוב, אתה צריך להיות לאורך דרך. אתה לא יכול לבוא אחרי כישלונות כאלה צורבים, גם המשחק הראשון נגד אוסטריה, גם המשחק השני נגד אירלנד, ופתאום לבוא לקוסובו, פתאום לראות נבחרת אחרת. זה רק דיבורים. למעשה זה קשה מאוד. אני חושב שהביטחון של השחקנים הוא בשפל שלא היה כמור. הביקורות על השחקנים, ואני חושב כמו שאתה אמרת, זה לא רק רן בן שמעון, זה גם לשחקנים. איפה השחקנים? איפה הכבוד שלכם כשחקני כדורגל? לעלות ככה ולהתבזות לאומה שלמה, לעולם כולו. המשחק הזה היה כל כך חשוב למדינת ישראל. לא ראינו טיפת טאקל, לחימה, לב על המגרש. לא ראינו כלום מהדברים האלה. זאת אומרת, אי אפשר לבוא למאמן בטענות. איפה השחקנים היו במשחק הזה? אין ספק שהטעויות של המאמן הן ברורות. ההרכב, הרבה דברים שקורים בנבחרת, שחקנים בחתונה, תישארו בחתונה בתל אביב. שחקנים שאח שלו מתחתן, אל תביא אותו. שחקן שמתחתן ויודע מראש שיש משחק.
1: מה זה טוב?
2: נשאר בבית, אל תבוא לנבחרת. נבחרת זה לא קייטנה. זה לא קייטנה.
1: בן שמעון לא מבין את זה?
2: אני לא מבין מה הוביל אותו, והדבר השיא, לוקחים את השחקן הכי טוב בכדורגל הישראלי,
1: דור
2: פרץ, ומוציאים אותו מהרכב. למה? למה? למה גלוך משחק ודור פרץ לא? איפה הכוח? דור פרץ מנהיג עם כוח, עם מנהיגות, פתאום הוא בחוץ.
1: טוב, אני מקווה שמשהו ישתנה לקראת יום חמישי, למרות שקוסובו לטעמי אולי הנבחרת החזקה בבית הזה. הלוואי. עוד מעט המחצית השנייה בין בני ריינה להפועל רעננה שמובילה כאן באצטדיון בראל 2-1.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
5: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
6: ג'ילי קרניבל חוזר, חשמלי והיברידי חשמלי, בעטפות מיוחדות רק עד סוף החודש.
7: You have to use an opener.
8: Well, you don't have to.
7: Tuber, open for fun.
9: צ'מפיון 72 שעות חוזר במחירים של פעם בשנה. 29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
10: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
11: עכשיו בנאוטיקה. 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
12: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
13: אצלנו יש הכל. ימי מחירות מיוחדים במחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
14: The Golden Moment by Barkan Gold.
15: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטשר לתוספת לחות אינטנסיבי להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
16: לרפרש? רק עם המבשם של טאץ'.
17: טאץ' קטן והבית מושלם.

0: שלום.
1: זה כדורגל פנטסטי.
0: כי אני באתי לך.
2: חגיגה כזו על הדשא. איזה הצגה.
3: יש מצב, תוכנית חגיגית במיוחד.
0: אבל הכי בוער לי זה
4: שלום בערוץ הספורט. שישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. בקרוב, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? מוצר טוב, מבית טוב, במחיר טוב. פוג'יקום, לבחור נכון.
1: צ'מפיון 72 שעות, חוזר במחירים של פעם בשנה. 29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
2: במאני טיים, לפני שפותחים עסק חדש.
3: פותחים חשבון עסקי בישראכרט.
4: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
5: ועכשיו סוכל מוביל, עם מחירות מיוחדים בכל מוביל.
6: נכנו, הסוכל מוביל התחיל.
7: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. לי קופר, תמדוד, תבין.
8: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
9: פטישון אחי? לך לאנטר.
10: אנטר. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
11: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
12: חפשו הבינלאומי טופ טרייד. הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
13: מחצית שנייה יוצאת לדרך. מיד כאן באצטדיון בראל. פועל רעננה מובילה 2-1 על בני ריינה שתפתח את המחצית השנייה. ומבצעת עוד שני חילופים. ניר גואטה ותואר תאנה מסיימים את חלקם במשחק הזה. עבדאללה ג'אבר, הקפטן, ואסיל קנאני, החלוץ, נכנסים. ועוד מעט נראה איך זה מסדר את המערך. עבדאללה ג'אבר יתפוס את עמדת המגן השמאלי במקומו של ניר גואטה. אסיל קנאני תפקד כחלוץ נוסף. בואו נראה עם הניסיון הזה של בני ריינה, כדור הזה לקפטן עבדאללה ג'אבר שרק נכנס. ננסה לקבל את הדיבוח הראשון ממך, קרן שלמה.
14: כן, אז בבני ריינה ליאור ראובן, כמו שאמרתם, עושה את החילופים, אבל בעיקר מדבר עם השחקנים שלו על אגרסיביות, מחויבות, והוא רוצה מלחמה במחצית הזו. זה כל מה שהוא אומר להם בחדר ההלבשה. מנגד הפועל רעננה, אדם לם, אומר לשחקנים שלו, אני פשוט גאה בכם, תמשיכו ככה בדיוק באותה היכולת, עוד 45 דקות.
13: יפה, בני ריינה שהיום צריכה להסתדר ללא מוחמד אוסמן, וזה... אולי מציב לבעיה במרכז המגרש, אבל זה לא תירוץ. קבוצה שרוצה לעלות ליגה, הבית שלה הופך להיות מאוד מאוד בעייתי. הדור הזה שוב עולה גבוה, הוא עובר שם את יובל ססון, הנה ברזילאי. הוא יחלק את הכדור הזה, ססון כבר מבקש אותו.
15: היה יכול לבעוט את הכדור עכשיו לשער, הוא לא בעט.
13: ומעבר השני נבדל של רונדו סוני אקובו. בני ריינה כבר הפסידה עונה בשני משחקי בית, שני משחקי הבית הראשונים שלה לבני יהודה ולממסמך אשדוד, שתי קבוצות שנאבקות יחד איתה על עלייה העונה הזו, כרגע זה לא נראה מאבק. במשחק הבית האחרון ניצחה 4-2 את הפועל אפולה. אגב, זה מעניין, הניצחון על הפועל אפולה במחזור החמישי היה ניצחון ביתי ראשון אחרי 10 משחקי בית ללא ניצחון. והנה ההזדמנות של איתמר גואטה למרכז, הכדור הזה מורח לחוץ.
15: איזה מתפרצת יפה זו הייתה יכולה להיגמר עם שער אם היה מוסר לצד שמאל.
13: איזה מהירות, איזו מהירות רעננה עושה כאן את הדברים.
15: מהירות טובה מאוד בהתקפה, כל השלישייה קדימה היא מהירה מאוד, היא זריזה מאוד.
13: שוב, תראה את גואטה, יעקובו לוקח את זה ויעקובו, הכדור בורח לו לחוץ. הכדור היה בשליטה של איתמר גואטה, הוא היה צריך

0: להמשיך את זה לבד. הקובו איכשהו התערב לו במהלך. תראה את זה שלמה, והנה הקובו מגיע לכדור ומאבד אותו. טוב, זה נראה שהמחצית השנייה שלמה מתחילה בדיוק מאותה נקודה שהפסיקה המחצית הראשונה.
1: שאני ממשיכה לשלוט, אתה אומר.
0: כך זה נראה. איתן גורי. חזות. הקפיץ אותו לגורן, הכדור הזה מורחק. חגני. וונדרסון יעקובו. פיטר מייקל בצד השני, הכדור הזה מיועד אליו, אבל גושה יגיע לפניו. הזכרתי את שלושת הניצחונות הרצופים עד הערב של בני ריינה. יש פה עוד זמן עבור ריינה להשיג את הניצחון הרביעי. הר מקבל את הכרטיס הצהוב. כרטיס צהוב שלישי הערב להפועל רעננה, שעוד לא ביצע חילוף. ריינה עם שלושה חילופים. סילק נעני. שוב הסילטנני עובר יפה ובועט את זה. הכדור הזה נעדף על ידי סטולר, שלפחות כאן חיפה על הטעות שהובילה לשער הראשון, אבל זו תהיה קרן לבני ריינה. שיא הניצחונות הרצופים בלאומית של בני ריינה עומד על ארבעה. זה היה בעונת 21-22, בין המחזורים 22-25. ניצחה אז את אדומים אשדוד, הפועל עפולה, הפועל רעננה, ואת סקציה נס ציונה, ונעצרה עם תיקו אפס אצל הפועל אום אל פחם. הנה הקרן של שקר. יעקוב הוא מרחיק את זה. ג'אבר. אגב, 179 צופים כאן הערב, שלמה, 46 הגיעו מרעננה.
1: יותר מה...
0: לא, פחות.
1: פחות זה הדבר.
0: פחות.
1: לא.
0: הוא לא טוב של פיטר מייקל. שוב עבדאללה ג'אבר. ברזילי, להסיל כנעני. ססון במרכז. נעני מגביע את זה! זה היה ניסיון מעניין, אבל ההתקפה עדיין לא הסתיימה. הנה שקר. הזדמנות של ריינה עכשיו להשיג כאן את שער השוויון. הכדור לקרן.
1: כן, לא הייתה לו ברירה, אבל... לא הייתה לו שום ברירה, אבל אחד לא צריך את הכדור הזה לקרן.
0: כן, עבודה טובה, שקטה, של אלון דמול הבלם. חבא שיעולה למעלה. ריינה טובה יותר בדקות הללו. שקר. נותן כדור טוב! אבל הכדור הזה רחוק מאוד מהמסגרת.
1: איפה השער ואיפה הביתה הזאת?
0: מחליף מג'ד חורים, השמאלית הזו. רעננה מחפשת כדורים ארוכים, ועוד מעט תבצע את החילוף הראשון שלה כשרון ורנר ייכנס. ג'אבר. מונדרסון יעקובו. רון ורנר, אחד השחקנים הצעירים בסגל, בחור בן 17 שהגיע מהנוער של הפועל רעננה, קשר אמצע, וזה אומר שהוא יחליף את... בוא נראה את מי? את וונדרסון יעקובו, זאת אומרת שתהיה פה יהיה פה מערך הגנתי.

0: איטי יותר של אדם לאם. זה מעניין.
1: אני לא הייתי עושה את החילוף עכשיו.
0: בוא נראה, אלא אם כן, ורנר יתופקד, קשר התקפי, זה... תרב נראה את זה. אני תמיד שמח לראות שחקנים בני 17 עולים למגרש.
1: אנדרסון בחוץ, נכון? יעקובו.
0: כן, ורנר משחק שם כמייקל בועט לחוץ. אחרי שוורנר מתופקד מתחת לחלוצים כקשר קדמי, זה אומר שחגני ופיטר מייקל משחקים כשני חלוצים, שלמה.
1: כן, זה המערך של עוד קשר.
0: עבדאללה ג'אבר. כנעני מחכה לכדור הזה, ויש שם תפיסה. הנה ההזדמנות והיתרון, אסיל כנעני נותן, והכדור הזה בורח. יובל שטיין יכול להוציא כרטיס על אותה עבירה, ואני רואה שהוא מעדיף לא להתערב, לא ראו את התפיסה בחוצה, זה מעניין. אנחנו ראינו תפיסה בחוצה של אסיל כנעני מאחור. של אוהד ברזילאי כמובן, שנופל. אסיל כנעני לא הצליח להשלים את המהלך ההתקפי. ג'אבר למרכז הרחבה. רעננה מסתדרת עם ההרחקה הזו של אגבריה. חבשי. ססון. חבשי. ג'אבר, גורן, לכנעני, מקבל הרבה כדורים מאז שנכנס, והנה הוא למרכז וברזילאי, כמעט כמעט. זה כדור של תמיר סטולר, 11 דקות במחצית השנייה.
1: רק מאוד שקול עכשיו. בדקות האלה במגרש, אתה לא רואה יתרון של מי מהקבוצות, אתה רואה בסך הכל יותר איבודי כדורים. המשחק במחצית השנייה בדקות האלה של פתיחת המחצית השנייה פחות טוב, פחות מרשים מאשר במחצית הראשונה.
0: עוד הרחקה אחת. גם הפעם אלון דמול עולה גבוה. עידן גורן. פועל כפר שלם ניצחה את מכבי יפו, חזרה לנצח אחרי 5 מחזורים עם 3-1. בני יהודה, עוד ניצחון לאוסף, הפעם על חשבונה של הפועל כפר סבא 2-1. וממסמך כפר קאסם מנצחת את קריית גד בחוץ 1-0 משער של יאב גנאים, אקס בני סכנין. אין שריקה לעבירה על עבדאללה ג'אבר. ורנר.
1: כן, רעננה פחות טובה בדקות האלה, ויש ירידה ברמת המשחק שלה, ונראה לי ש...
0: אני אגיד לך מילה, רודרסון יעקובו?
1: כן, אני לא מבין את החילוף הזה.
0: גם אני לא מבין, כי יש לו יעקובו נתן להם מהירות בכנף.
1: מהירות, והוא התחיל את ההגנה, ופתאום הוא מוציא אותו, ואני לא יודע למה, לא יודע למה. הוא לא היה צריך להחליף, הקבוצה הייתה בסדר, שיחקה טוב, לא צריך לעשות חילופים. לפעמים החילופים מזיקים ופוגעים בקבוצה. לא צריך כל הזמן לחשוב על חיתוך חילופים, הקבוצה משחקת, מובילה 2-1, והיא נראית טוב על המגרש, אל תעשה חילופים. מרגע שהוא יצא, יש ירידה במשחק של הפועל רעננה.
0: כן, וזה בטח לא באשמתו של אלון ורנר הצעיר.
1: אני לא מאשים אותו, לא, אבל ברגע...
0: בשינוי מערך פה...
1: ברגע שמאמן מוציא שחקן התקפה, השחקנים אומרים לעצמם, המאמן רוצה עכשיו שנשחק יותר מאחורי. הם פחות רצים קדימה, הם יותר מתרכזים בהגנה, והם ככה יספגו שער גם.

0: בשליפת הכרטיס האדום.
1: אדום לרנה, טעית.
0: לא, לרנה, כמובן.
1: אמרת רעננה בלי חוונה.
0: לא, אני אמרתי שרעננה תהנה מיתרון מספרי. האדום הזה, שוב, נראה את זה, נתי חגני מנסה לצאת קדימה. זה קורה אחרי העדיפה הזו. יובל ססון מסיים את המשחק הזה.
1: יתרון גדול מאוד.
0: בוא נראה את זה, הנה כאן.
1: כן, גלישה לרגל.
0: כן, זה מוחמד שקר כמובן. כן. מוחמד שקר. מקבל את האדום הזה, אני לא זוכר את מוחמד שקר עם אדום. ויובל ססון לדעתי קיבל צהוב גם הוא על מילים מיותרות. בני ריינה בשיבוש מוחלט בעשרה שחקנים. ומוסטפה שייח יוסף אחרי מקלחת. כן.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת, מוצר טוב, מבית טוב, במחיר טוב, פוג'יקום, לבחור נכון.
3: פטישון אחי? לך לאנטר.
2: אנטר!
4: לשייש, למדף, לטרף, רק למנפות הנייר של טאץ'.
2: טאץ' קטן והבית מושלם.
5: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
0: נתי חגני שחטף את הכניסה הזו, הייתה שם המשכיות בתנועה של מוחמד שקר עם רגל גבוהה, עם הסטופקס לפנים.
1: איזה שאלה, אין פה שאלה בכלל, זה אדום אדום.
0: הוא פגיעה מאוד מסוכנת.
1: זה אדום, ואתה יודע.
0: גם אם היא לא מכוונת, זה אדום.
1: אדום.
0: אז הוא שווה אדום. פיטר מייקל מהצד השני, מייקל, מייקל, מייקל! ורוי ססון לוקח את זה. זה מרגיש שיש פה בלגן על הדשא ברגעים הללו.
1: כן.
0: על מי זה ישפיע לטובה ומי זה יפגע, זו השאלה. בני ריינה בעשרה שחקנים ל-29 דקות מעכשיו. והם כבר ביצעו ארבעה חילופים במשחק הזה. כדור לברזילאי שמנסה את הביתה, ויש שם נבדל של אוהד ברזילאי. ואני עכשיו חוזר לחילוף של אדם לאם. אם וונדרסון יעקוב הוא כאן היה על המגרש ביתרון מספרי, המהירות של הפועל רעננה, אני אומר לך, בני ריינה לא הייתה עומדת.
1: תראה, כמו ששיבחתי את אדם לאם, אני עכשיו אומר לך, הוא השם גדול בירידה, ביכולת של הקבוצה, שהוא מוציא שחקן כזה שהטריד את ריינה כל הזמן, עם המהירות שלו, הוא מוציא אותו, הוא עושה טוב לקבוצה היריבה, אתה מבין? הוא עשה טוב בחילוף הזה.
0: גושה.
1: אבל רעננה צריכה לנצל את היתרון הזה המספרי שיש לו עכשיו ולגמור את המשחק הזה עם ניצחון. כל תוצאה אחרת תהיה בשביל רעננה הפסד.
0: רעננה כבר מתכננת את שני החילופים הבאים שלה. עומד להיכנס דניאל אטלן, המוכשר שמושאל ממכבי נתניה, ביחד איתו דן גלמור. אגב, עונה שעברה בליגה הבכירה מוחמד שקר קיבל אדום אחד, זה אדום ראשון העונה לבני ריינה בליגה, וכמובן שגם למוחמד שקר. אגב, גם דן גלמור, שהוא קשר התקפי, מגיע מקבוצת הנוער של הפועל רעננה. הכדור לחגני, מסירה פשוט פנטסטית של איתמר גואטה. חגני מחכה להצטרפות. פיטר מייקל נשאר מחוץ לרחבה.
1: אחד השחקנים הטובים של רעננה, חגני. יופי של שחקן, גם כקשר, גם כחלוץ. שחקן שעושה המון שטח, המון עבודה, יכולת טכנית מצוינת.
0: אתה יודע מה זה יותר מזה, שלמה? אחד השחקנים הטובים והמוכשרים בלאומי.
1: חגני?
0: כן.
1: אני לא יכול להגיד את זה בוודאות כזאת, כי אני לא רואה אותו כמו שאתה ראית אותו. אבל אני היום, הוא הותיר עליי רושם יוצא מהכלל טוב. הפיקחות שלו, המסירה המדויקת, התנועה שלו, המהירות שלו, הוא שחקן כדורגל אמיתי.
0: אגבריה. שי, זה היה אביב לין.

0: אלון דמול. להיזהר מהמסירות האלה. הנה סטולר שלמד לקח. בדקה 11 כשנתן כדור במתנה ליובל ססון שכבש. והעניק אז את היתרון הזמני לבני ריינה. כנעני. מטביע יפה מאוד את הכדור והנקיחה של ברזילי לחוץ. אז הנה החילופים של אדם לאם. נתי חגני יורד, אני לא יודע אם זה קשור לפציעה, אבל שחקן הטוב ביותר כאן יורד מכר הדשא, וגם רועי הר.
1: מי הזכרית אם עושים?
0: קודם כל אמרנו, הצעיר דן גלמו, ויחד איתו דניאל אטלן. המושל ממכבי נתניה, כבש פעמיים 3-4 בעונה הזו.
1: מה מספרו?
0: 31. טוב, אז קודם כל קרן שלמה מעדכנת באזור הספסלים שמדובר בחילוף מקצועי ואין פציעה של נתי חגני. זה מוזר. אמרנו, הטוב ביותר כאן, אבל שיקולים של אדם לאם, יודע מה הוא עושה כנראה. יש לו 25 דקות. אם הוא לא יצא מכאן עם ניצחון, הוא יצטרך להסביר את החילופים האלה.
1: לשני השחקנים שנכנסו לעמדות הקישור, אני מבין.
0: דן גלמור הוא קשר התקפי, ובסופו של דבר, גם דניאל אטלן הוא סוג של קשר חלוץ. הוא משחק ממש כחלוץ במשחק הזה. שני בני 19, אחד מקבוצת הנוער של הפועל רעננה, ואטלן מושל ממכבי נתניה. אם אתה מחבר את השערים שלו, שישה שערים בשישה משחקים.
1: יפה מאוד.
0: כן. רק הוא עושה את זה בדרך הקצרה עם פעמיים שלושה. שוב כנעני. קטע שהיום מוחמד שקר מקבל את האדום מול קבוצת נעוריו.
1: אני לא הייתי מוציא את חגני בעולם שלי, בחיים אני לא מוציא אותו.
0: לא אותו ולא את וונדרסון.
1: לא מוציא את חגני בחייך.
0: הנה ורנר. נזכיר שוב, ורנר בסך הכל בן 17. עוד שחקן צעיר בגיל הזה, תוכלו לראות מחר עם הנבחרת הצעירה שתתארח בסלובניה, שני המשחקים האחרונים של הקמפיין, מחר מול סלובניה. אוריאן גורן בסגל הנבחרת של גיא לוזון. אין לי מי שחק.
1: וואה, זה כדור.
0: הנה אטלן, אטלן, אטלן, בועט, הכדור הזה נעטף טוב שם על ידי רוי ססון, הבעיטה הייתה למרכז השער. עוד ניסיון אחד. אטלן מסתובב. מה ינסה לעשות הפעם? דניאל אטלן.
1: איפה הוא הלך?
0: עדיין לא מוותר? מצליח להגביר את זה! והטיל של איתמר גואטה מעל השער.
1: צריך להוריד את הגוף, צריך להוריד את הגוף, לבעוט למסגרת לפחות.
0: טוב, עולה עם הרבה ביטחון דניאל אטלן. דניאל אטלן כבש 3-4-6-1 להפועל כפר סבא במחזור הרביעי, ובמחזור החמישי הוא כבש את כל שלושת השערים ב-3-1 על מכבי יפו. יש פה עבירה. הכדור הזה, כדור חופשי של הפועל רעננה. פגיעה באביב לין.
1: אני רוצה להגיד את האמת, מבחינת בני ריינה, אני לא חושב מהקבוצה הזאת, כפי שאנחנו רואים אותה היום, קבוצה שיכולה להתמודד בכלל על האפשרות לעלות לליגה. היא הרבה פחות טובה מכל היתר שמתמודדות היום, והיא כנראה לא תעשה את זה בעונה הנוכחית.
0: אלא אם כן משהו ישתנה.
1: מה יכול להשתנות, תגיד לי מה?
0: אני חושב שמהסגל הזה אפשר להוציא הרבה יותר.
1: לא יכול אבל לעלות ליגה.
0: אני לא יודע.

0: יש לו סגל לא רע. לא ברמה של ראשון, ברמה של ראשון, ברמה של אשדוד, ברמה של בני יהודה.
1: הפסידה גם לבני יהודה וגם ל...
0: כן, זה לא...
1: והנה כדור עומק שמיועד לאטלן, ג'אבר במקום, ובדקות האחרונות הדברים מתחילים להתחבר לאדם לאם. נזכיר, הנה בעשרה שחקנים מאז ההרחקה בכרטיס אדום של מוחמד שקר בדקה ה-60. נותר חילוף אחד. ובני ריינה ועוד מעט היא תבצע אותו. מנגד שני חילופים נותרו לאדם לאם. בור ברמי עומד להיכנס לבני ריינה. ורנר. גואטה, איתמר גואטה. ניר גואטה בצד השני כבר הוחלף בבני ריינה. פיטר מייקל. ורנר. שוב גואטה, הנה ורנר עכשיו מקבל את זה. פיטר מייקל, דן גלמור, מכניס יפה את גואטה, שצריך להטביע את הכדור לתוך הרחבה, שיעשה את זה דרך ורנר. ורנר עובר יפה עם ההטייה הזו, עדיין ורנר, לין. או, לין נתן פה כדור מעניין לאטלן.
0: אטלן לא הצליח לעצור את הכדור, אבל אם הוא היה עוצר את הכדור, ממשיך איתו פנימה לתוך הרחבה, מה קרה שם?
1: הנה מוחמד שקר המורחק, אטלן עשה הצגה, זה היה מיותר, הוא לא צריך לעשות את זה. הוא עמד בדיוק בדרכו של רוי ססון, והיה שם ליטוף עם הכדור. ג'אבר מקביע עד לברזילאי, וברזילאי מוריד כדור לא רע. אבל ששון, איזו טעות.
0: עוד רגע עושה כל עצמי.
1: עוד רגע. למזלה של הפועל רעננה. הכדור הזה יוצא לחוץ, ומור ברמי יחליף את מתן גושה בעמדת הבלם.
0: ברמי. ברמי מספר 3. גושה, כן?
1: כן. אלא אם כן יש לך רעיון אחר, או המלצה אחרת. אפשר להגיש פנייה לבני ריינה.
0: שלוש, שלוש מחליף את 4.
1: בדיוק. שיהיה לנו כאן. ג'אבר, אטלן בא לחטוף את הכדור, ואטלן יכול לחטוף איזה, איזו טעות של ג'אבר. אטלן, אטלן נאבק שם. רוי ססון לא נותן לו את הלוקסוס.
0: איזה חלש, איזה...
1: עבדאללה ג'אבר עשה טעות, אטלן היה חייב להיות הרבה יותר חד. יש פה עבירה, וזה גם יהיה כרטיס צהוב למג'ד אגבריה, זה צהוב שני. הנה הצהוב השני, והוא מסיים את המשחק. אמרנו שאחד השחקנים היעילים היום של... ג'וואט קדח מקבל את זה, תכף נראה.
0: מג'ד מקבל את זה?
1: ג'וואט קדח מקבל את הצהוב השני, שתי הקבוצות בעשרה שחקנים. שתי הקבוצות בעשרה שחקנים, שקר הורחק בכרטיס אדום ישיר, ג'וואט קדח בצהוב שני. יש לנו שלושה שערים. יש לנו גם שלושה שערים, שני אדומים, ולכו תדעו מה נסיים כאן עם השערים. ג'וואט קדח צריך להיזהר שם עם דגל הקרן, כבר הרחיקו אותו, אבל הוא נתן שם כעס על הדגל. מעניין מה סעד אבו פרחיה אומר על זה. אביב לין מרחיק.
0: כן, שטות, אתה מבין, להשאיר את הקבוצה עכשיו, את הביטרון 2-1, להשאיר אותם פחות שחקן, חוסר אחריות.
1: פיטר מייקל רואה שאין שוער בשער, יו יו יו, כן, לא! איזו ביתה מטורפת של פיטר מייקל.

0: והוא מזהה את רוי ססון מחוץ לשער, עשה את זה חכם.
1: היה קרוב מאוד, הוא ראה את זה מחוץ לשער, והוא ניצל את המצב הזה קצת יותר בדיוק, הכדור בפנים, תראה מעבר למחצית המגרש.
0: כמעט, זה ממש היה קרוב. פיטר מייקל כבש כאן את שער השוויון הפנטסטי בדקה ה-16. שוב עבדאללה ג'אבר. בני ריינה אין יותר חילופים. ברעננה נותרו שניים. כדור לגורן. עם כדור הרוחב, וזאת תהיה קרן. בזכותה של בני ריינה. ג'ובת קדח יורד לחדר ההלבשה, מחליף כאן מילה או שתיים חברים עוד לפני שהוא יורד, ובינתיים
1: אנחנו כדור במצב לעשות 3-1.
0: הנה ההקבעה הזו, סטולר מרחק. פיטר מייקל,
1: כמובן
0: רוי ססון רחוק מאוד מהשער. כדור לאטלה, אטלה נדחף. אין עבירה, אני חושב שהייתה עבירה, אבל יובל שטיין לזכותו אמר שהוא היה קרוב, החליט לא לשרוק. רבע שעה לסיום. לא כדורגל גדול, המחצית הראשונה הייתה טובה יותר
1: מבחינת כדורגל. איזה שאלה.
0: אבל יש פה עניין במשחק הזה.
1: יש עניין, כי הרעננה הייתה קרובה לעשות 3-1, היא לא עשתה את זה, עם החמצת שער משבת, ועכשיו המשחק פתוח לגמרי לשני הקבוצות, כל אחת יכולה פה לגמור את המשחק.
0: ועם אטלן בהזדמנות שלו היה מצליח לעבור אחרי הטעות של עבדאללה ג'אבר את רוי ססון.
1: הוא היה צריך לגמור את המשחק בחייך, היה לו מצב של 100% שער בחייך.
0: הנה ההגבהה. שיפוט טוב היום של יובל שטיין.
1: בסך הכל אין שום תלונות נגדו, הוא בסך הכל עושה עבודה טובה. הוא לא טעה במיוחד, הוא לא השפיע על המשחק.
0: יש עליו שני
1: אדום דקות מוצדקות לגמרי, אין פה בכלל ויכוח. אני חושב שהוא עושה עבודה טובה, שיפוט נהדר.
0: חבשי ברמי, אור ברמי זק מדי בלחוץ. סניר שוקר הוותיק עומד להיכנס בהפועל רעננה, שחקן שאת כל הקריירה עשה במועדון הזה.
1: כן, יכול להיות דקות אחרונות להחזיק את הכדור, אתה יודע, להעביר את הדקות האלה, לנצח את המשחק, וזו הסיבה שהוא מכניס אותו.
0: והפועל רעננה מבקשים לחכות עם החילוף, לא ממהרים לבצע אותו.
1: שוקר, בן כמה הוא היום שוקר?
0: 38 לדעתי. הנה ההזדמנות של ברזילאי שחטף שם נגיחה באף. היה שם מפגש ראשים. מה, חטף שם חתיכת בומבה. אני רואה גם שסטולר נפגע במהלך הזה. כדור של ססון. כן, חטף שם לדעתי מאלון דמול ישירות באף. ואנשי הצוות הרפואי נכנסים לבצע בו טיפול. או שזה יהיה סטולר שיקבל את הטיפול. ברזילאי בחור חזק, הוא כבר מתאושש.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
4: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
5: ועכשיו סוכל מוביל, עם במחירות מיוחדים בכל מוביל.
6: איחרנו, הסוכל מוביל התחיל.
7: למה הוא מעלה אותו לחימור?
8: כן, מה זה

0: שיורידו אותו על קירור.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
2: חכם.
3: לשוער שלכם יש פור? לנו יש פורד על כל השאר. פור, הבית המוביל של הטנדר.
4: סטולר מתאושש, היא תאושש. אגב, גנבתי לסניר שוקר שנה, הוא בן 37. ברזילאי, טיפול טוב של אביב לין שצריך להיזהר, יש לו כרטיס צהוב. ברזילאי שוב על קר הדשא. דמול מחזיר, אטלן מחכה, ורנר
5: טוב מאוד.
4: מה, יש לו ביטחון לילד?
5: ילד טוב
4: ומוכשר.
5: כן, בהחלט.
4: אטלן, אטלן נאבק, הכדור הזה יש על עבדאללה ג'אבר.
5: כבד מאוד האטלן הזה, כבד מאוד.
4: יש בו משהו.
5: כבד, כבד, כבד. הוא הגיע למצב של 100% גול, אז חייב לגמור אותו. אחד על אחד מול השוער, הוא לא מצליח לתת גול. מאוד כבד, מאוד כבד.
4: 10 דקות עד לתוספת הזמן. 2-1 מובילה הפועל רעננה. שמסמן את ניצחון חמישי הערב. בליגה הלאומית העונה הזו.
5: לא נגמר עדיין, אל תסמן.
4: עדיין לא.
5: אל תסמן.
4: עוד שהיא מסמנת.
5: לא. אל תסמן שום דבר.
4: עוצה. היא עדיין לא שם.
5: היא לא שם.
4: חבשי.
5: יש עוד הרבה זמן, כי תהיה תוספת זמן רצינית מאוד פה גם.
4: אסיל תנעני. חזות. ברמי, צריך להיזהר מהכדורים האלה.
5: השוער משחק באמצע המגרש, הוא משחק.
4: זו הסיבה של פיטר מייקל, כמעט מצא אותו, אתה יודע, עם המכנסיים למטה. ורנר, שוב קנעני, אמרנו שהוא חזק ומהיר, הפעם הוא נעצר אצל דמול. מייקל
5: התמהמה וכמעט איבד את הכדור הזה.
4: אגבריה, דלמור. הנה, סניר שוקר שמשחק בהפועל רעננה מאז עונת 2008-2009, מחליף את פיטר מייקל. לדעתי פיטר מייקל התעייף, הוא בקושי רץ.
5: גם את זה אני לא מבין. אתה משחק למעשה עכשיו בלי התקפה.
4: רק דניאל אטלן. זה בוודאי נותן פה הזדמנויות, זה השער הגדול בדקה ה-16 של פיטר מייקל, שחוגג העונה לא פחות משישה שערים, כמו דניאל אטלן. רק הפיזור של פיטר מייקל על פני יותר מחזורים. דניאל אטלן, שישה שערים בשני מחזורים.
5: תראה מה הוא עושה, תראה, תראה לי מי מביא את הקדם.
4: אלה סימנים של עייפות. החמצן כבר לא מגיע לראש.
5: לא מגיע לרגליים, לא מגיע החמצן. וגם לראש לא.
4: כן, אם לא מגיע לראש, לא יגיע לרגליים.
5: לא יגיע לרגליים.
4: בדיוק. שבע דקות לתוספת הזמן במשחק הזה.
5: יהיה פה 4-5 דקות בטוח תוספת זמן.
4: האם בני ריינה בדרך להפסד שלישי העונה? עד היום כל ההפסדים היו כאן בבית. מול בני יהודה או מול ממסע מחשדוד. שבוודאי שמחות לראות את התוצאה הזו כרגע.

0: Done goal in. אסיף נעני. יובל ססון מחכה בתוך הרחבה, והנה השוויון לא! זו הייתה הזדמנות גדולה, וראינו כבר את מג'ד חורי מקבל פה שתי הזדמנויות לבעוט מחוץ לרחבה.
1: זו הייתה...
0: זו הטובה ביותר.
1: הטובה ביותר. תראה מה שזה...
0: רגל ימין.
1: סנטימטרים היה חסר לו שם.
0: עם רגל שמאל הוא היה עושה את זה הרבה יותר טוב.
1: היה חסר לו. לא, הוא לא יכול עם רגל אחרת, הוא עושה את זה טוב מאוד. רק עם רגל ימין, אבל איפה הוא? גלגל את זה לשער.
0: אם הוא היה בועט ברגל שמאל, זה היה נגמר ברשת. טיפ לקרוב, לא יותר מזה. דלה ג'אבר.
1: רננה עכשיו במצב קשה מאוד.
0: אלה חילופים, אתה אמרת את זה מוקדם יותר, שלום. החילופים האלה דוחפים את הקבוצה לאחור.
1: מוציא את כל המחט של ההתקפה בחוץ, אתה מבין?
0: והנה עבדאללה ג'אבר, הנה יכולה להניס, זה כדור הרוחב.
1: אם רננה מנצחת את המשחק הזה, בשבילי תהיה הפתעה גדולה. אני אומר לך את האמת, הוא עשה טעות, אדם גלם עשה פה טעות חמורה ביותר. להוציא את כל המחט, לפרק את הקבוצה. הוא פירק את הקבוצה בדקות האחרונות האלה. לא מגיע להם לנצח בצורה כזאת. לא מגיע להם.
0: כן, אמרנו את זה בדקה ה-54, כשרון ורנר החליף את וונדרסון יעקובו. וכמעט מורידו מאז התקפות של הפועל רעננה.
1: לא, אתה רואה רק עכשיו את ריינה, אתה רואה כל הזמן רק את ריינה.
0: נעני מקביעה את זה.
1: כל הכבוד שם, אתה מבין, ללין במרכז ההגנה, הוא עושה עבודה.
0: לין, דמול.
1: דמול, כן. בעיקר לין, אבל כל הכדורים בגובה, הוא מטפל בגובה.
0: שוב עידן גורן.
1: בצורה מצוינת.
0: שוקר מרחק.
1: תראה איך משחקים, זה מזכיר לי את המשחק, אתה יודע, שבועטים את הכדורים קדימה בלי.
0: כשאני אגיד לך, אודרוב, תודרוב.
1: תודרוב.
0: זה בעיקר מה שעושה הפועל רעננה בדקות האחרונות, מעיפה כדורים, ויובל ססון יכול עכשיו להעניש, יובל ססון! אין הנחות מצד הגנת הפועל רעננה. בור ברמי, שוב התקפה של בני ריינה. פחות מארבע דקות לתוספת.
1: בוא נגיד, לנצח את המשחק הזה, ריינה כבר לא תנצח. השאלה אם היא תגמור פה בתיקו, עם שער שוויון.
0: אני אומר בוא נגיד כשיש שריקת סיום.
1: בוא נגיד. אני אגיד לך, אל תגיד.
0: בדיוק. אתה לא תגיד נגיד.
1: אל תגיד נגיד.
0: עוד הכנסת כדור לתוך הרחבה. גורן. ברזילאי. חורי, יש שם נבדל. זה לא היה חורי, זה היה חזות, אבל לבני ריינה לאט לאט הזמן עומד להסתיים.
1: מה שהוא מתיישב עכשיו, אתה יכול להסביר לי על מה הוא מתיישב?
0: זה מחזיק את האמסטרינג.
1: נמתח לו השריר.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, שהיה אמור חלק מהמשפחה.
4: Let the perfect aroma take over. Comes by Bluma, probably the best beer in the world.
5: עכשיו בטימברלן, 50% הנחה. טימברלן. הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
0: רואים באופק את הדקה ה-90, אנחנו אוטוטו נכנסים אל הדקה ה-89. תמיר סטולר עם כדור גבוה, שעובר מעל אטלן. מנכנעני, גורן. ססון וואטה, זה כדור מסוכן, אבל סטולר לא מתרגש. סטולר מרחיק את זה. ברמי, חזות לחור. ריינה עושה הכל בכדי להשיג כאן שער שוויון. שתי הקבוצות לא סיימו בטייקו העונה.

0: רעננה לא רוצה שזה יקרה. נרנה תשמח שזה יקרה. במצב העניינים נכון לעכשיו. שוב הגבעה, פעם ברמי מעלה את זה וסטולר יוצא למרפסת.
1: עשה טוב לכדור הזה.
0: אטלן, אטלן יגיע, דניאל אטלן, עובר?
1: זה עובר.
0: לא מצליח לעבור את חבשי שסגר אותו לחסוניק בכלילות.
1: אני אגיד לך משהו, אתה והוא יש לך את אותה מהירות.
0: לא, לי הייתה מהירות, היום פחות.
1: גם היום אתה.
0: הייתי רץ 60 מטר לא רע.
1: כמו שאתה משקודר.
0: נחזקתי בשליים עם רביעיית השליחים של בית ספר עני קסן ב-4 כפול 80.
1: כמו שאתה מדבר מהר, אתה גם רץ מהר.
0: הנה אסיל קנעני. מחפש את ההטייה, עובר את גואטה, אבל לא מצליח גואטה, בחור עקשן, שפשוט נדבק לאסיל קנעני. עבדאללה ג'אבר. ברמי, תראו כמה גבוה משחקים שני הבלמים של ריינה. הנה הגבעה, גורן, הכדור הזה לחוץ. אנחנו מתקרבים לשש דקות של תוספת זמן.
1: אמרתי לך שיהיה הרבה דקות.
0: והשלט מונף כאן. יש צ'אנס לבני ריינה להשיג את שער השוויון. רעננה לא קיימת התקפה.
1: לא קיימת ב-20 דקות, 25 דקות. היא לא קיימת בכלל כל המחצית השנייה עם החילופים של לאם.
0: מאז הדקה 54.
1: הוא גמר את המשחק שלהם. גם אם הוא יגביע, למי הוא יגביע? תגיד לי, יש שחקן אחד בין שלושה שחקנים של בני ריינה.
0: צניר שוקר. עוד ניסיון אחד, אבל ריינה מרוויחה את הכדור הזה. קנעני. שקה לעבירה של אילון דבול.
1: טעות, לא הייתה פה שום עבירה, לא הייתה מקום.
0: ודבול מקבל את הצהוב.
1: לא הייתה פה שום עבירה, שריקה לא נכונה. אולי כן, אולי עם הידיים שתפס אותו. אולי עם הידיים, לא ראיתי את זה, אבל עם הידיים הוא קצת תפס אותו, יכול להיות שהוא צדק. מצטער, מבקש סליחה.
0: מי, דמול? או אתה?
1: מי?
0: גורן. הנה ההזדמנות של חורי. ניסיון רביעי שלו מאז שנכנס כמחליף במחצית השנייה. גורן מיישר, והכדור הזה מורחק. איתי שי נמצא במקום. מה זה? בני ריינה מריחה כאן גול.
1: נצחים פה את זה.
0: עוד הגבעת כדור של קנעני. שוקר לא יגיע לכדור הזה. ססון אומר לך בשיבות תתחיל אתה את ההתקפה. והיא נמשכת עם עבדאללה ג'אבר. ססון, כדור טוב למרכז, אין מי שיגע בכדור הזה, רק לגעת, רק לגעת. עוד הגבעה אחת של חזות, סטולר לוקח, והוא נותן כדור. האם הפועל רעננה יכולה להפתיע כאן בהתקפת מעבר? זו השאלה. יש עבירה, אין שריקה של שתיים, שוקר שולח את זה לאטלן, ג'אבר קורא את המהלך בדיוק רב. אסיל קנעני. אוי, כמה שבני ריינה רוצה כאן שער שוויון.
1: היא מגיעה למצבים, אתה יודע, היא לא מסיימת רק נכון.
0: עוד הגבעה של אסיל קנעני. ברזילאי. ברמי. לחבשי. קצת יותר משלוש דקות, חבשי בועט. הכדור הזה מורחק, הכדור פגע בחסות בדרך. אדם לה מבקש מהשחקנים שלו לצאת קדימה, להרוויח זמן. אם היה וונדרסון יעקובו ופיטר מייקל על המגרש, זה היה קורה
1: מי ירוץ קדימה, מי? מי, החלוץ שאתה אמרת לי שהוא טוב, הוא לא טוב, הוא כבד, הוא לא יכול לרוץ בכלל.
0: הנה גורן, לג'אבר.
1: עזוב את זה, דוטר. צודק. זה להרוויח עוד דקה.
0: אם היית לספסל זה מה שהיית צועק עכשיו, נכון?
1: לא, אני לא מגיע למצב כזה בחיים לראות ככה ב-35-40 דקות. בחייך.
0: טוב, קודם כל...

0: פה צהוב לאחד מאנשי הספסל של אדם לאן. קצת יותר משתי דקות עד לסיומה של תוספת הזמן.
1: קיבל מכה בפנים, הוא קיבל.
0: אם סופרים את משחקי החוץ של הפועל רעננה, היא הפסידה רק במשחק אחד משבעת משחקי החוץ האחרונים, כולל העונה שעברה, שאותה היא סיימה בפלייאוף התחתון.
1: למי אתם בועטים? תחזיקו את הכדור, תהיו להחזיק את הכדור, אני מסוגל להתאמן.
0: הנה רוי ססון, הוא ינסה להגביע את הכדור. חמם והגש, הכדור הזה עולה. ברזילאי מנסה לזכות בו, גם גורן במקום. הייתה שם נגיעת יד לדעתי של ורנר, אבל אין שריקה, אולי בגלל שהיד הייתה צמודה לגוף? 90 השניות האחרונות באצטדיון בראל. בני ריינה עושה הכל וצריכה למהר. עבדאללה ג'אבר. עוד כדור חוץ של בני ריינה. שוב הקפטן ייקח את הכדור הזה. קבל ספירה מיובל שטיין השופט. חבשי. לברמי.
1: עכשיו הזדמנות.
0: הנה ורנר. ורנר מאבד את הכדור. חזות. רעננה משחקת באש. 50 שניות אחרונות, עבדאללה ג'אבר. הנה ההזדמנות של חורי, אבל הכדור שלו. מג'ד חורי מסדר קרן לבני ריינה.
1: יושר על הקם למעלה.
0: אין לו ברירה. זה כבר לא משנה אם זה יהיה 2-1 או 3-1. ורוי ססון הוא גבוה, עולה למעלה, אולי הוא ינגח את הכדור הזה.
1: אף אחד לא שומע.
0: אולי הוא יעשה טרובין. בואו נראה את ההקבעה.
1: תראה, עומד לפני השוער.
0: הוא בא להפריע, הוא יודע, כן, הוא יודע מה צריך לעשות. הקרן הזו של בני ריינה זה הצ'אנס האחרון לצאת מכאן עם נקודה. והכדור הזה לחוץ.
1: מה הסיפור?
0: הפועל רעננה תנחיל את הפסד הבית השלישי העונה לבני ריינה. הפועל רעננה עם 2-1 באצטדיון בראל על הקבוצה של ליאור ראובן, אדם לאם ושחקניו, עם ניצחון חמישי לעונה, נצמדים לצמרת הגבוהה.
1: לא אהבתי את הסיום המשחק של רעננה. אני לא ציפיתי מרעננה שתמשיך לגלות את היכולת שגילדה ברוב שלבי המחצית הראשונה ובחלק תחילת המחצית השנייה. היא ירדה להגנה, החליפה את שני השחקנים אולי הדומיננטים שלה בהתקפה, היא הזמינה את ריינה לתקוף. למזלה ריינה כל כך חלשה, כל כך נאיבית, שגם כשהגיעה למצבים היא החמיצה שערים בטוחים שהייתה יכולה לסיים את המשחק בתוצאה הרבה יותר טובה. כל הכבוד לרעננה שגם בלי ארבע שחקני הרכב ראשונים היא מצליחה לנסוע למשחק חוץ שעל הנייר הוא קשה מאוד, אבל נתקלה ביריבה חלשה מאוד והצליחה לנצח אותה.
0: ובני ריינה אחרי שלושה ניצחונות רצופים סופגת הפסד שלישי לעונה בשבעה מחזורים, שלמה. ככה עולים ליגה?
1: לא, אני אמרתי לך כלום שהם לא משוגלים לעלות ליגה. אין להם קבוצה, זה לא קבוצה בשלעות ליגה. אין קבוצה לריינה, זה קבוצה חלשה ביותר.
0: אני חושב שאפשר להוציא יותר מהסגל הזה, אבל הערב הזה,
1: חושב
0: הסיפור
1: שלא.
0: הגדול זו הפועל רעננה ואדם לאם, בא לשחק התקפי, בא לנצח ועושה את זה.
1: עושה את זה, אבל חבל שישר איתה אמר המשחק של הסיום שלו. המשחק, הוא ניצח אמנם את המשחק הזה, אבל הוא צריך להגיד תודה רבה לילת המזל.
0: והנה הזדמנות שלכם בבית, לבחור את השחקן המצטיין.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
4: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
5: מכון אף שלום לידיעת הארץ. המקום שבו אקדמיה וטבע נפגשים.
6: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באורלינק יהוד מונסון.
7: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה. בביטוח המקיף לרכב.
8: You have to use an opener.
9: Well, you don't have to.
8: Tuber, open for fun.
10: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנק יער.
11: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
0: בוא נשמע את המאמן המנצח כאן הערב, אדם לאם, מאמנה של הפועל רעננה.
12: מה?

0: גם אמנם ניצחתם את המשחק הזה, אבל זה לא היה רחוק מתיקו בסוף המשחק.
1: הכל בסדר. לפעמים צריך לסבול בדקות מסוימות. אני שמח שהקבוצה שלי ידעה לסבול. שבוע שעבר קיבלנו גול דקה 92 מקרן. עוד פעם, באנו לשחק נגד קבוצה מאומנת, קבוצה טובה. קבוצה שיודעת מה היא רוצה מעצמה, והיא פגשה יריבה טובה.
0: אתה לא חושב שלקראת סוף המשחק עשית חילופים שפירקו לך את המחץ ההתקפי, ואולי זה היה קצת טעות?
1: עוד פעם, טעות, כנראה שזה לא, או שאני אלך בווידאו ויראה, אבל אני שמח על הניצחון, כנראה שמי שנתן ומי שהיה בספסל ומי ששיחק, ראוי להיות בהפועל רעננה.
0: דיברת על היכולת ההתקפית שלכם, ראינו את זה בתחילת המשחק, זה מה שאתה מסמן לאורך כל העונה?
1: כן, אני רוצה כל הזמן שהקבוצה הזאת תתקוף, הקבוצה הזאת תניע, הקבוצה הזאת תלחץ. עוד פעם, זה גם קשה לעומת ארבעה חוסרים, אבל עוד פעם, אני שמח על אלה שקיבלו את ההזדמנות ולקחו אותה בשתי ידיים, ועוד פעם, הוטטנו שהפועל רעננה יכולה להיות בפלייאוף העליון.
0: מה אתה אומר על השער המדהים של פיטר מייקל?
1: אני יודע מי זה פיטר מייקל, אני שמח שהוא היום נתן גול. פיטר מייקל עוד ב-70% יכולת, שהוא יהיה ב-100, הוא חלוץ הכי טוב בליגה לפי דעתי.
0: אדם, שיהיה בהצלחה, תודה רבה.
1: תודה רבה, בהצלחה גם לכם.
2: יפה, ובטוח בעצמו אדם לם, מסמן פלייאוף עליון, פיטר מייקל, כשיהיה ב-100% יכולת, זה יהיה סיפור, כך אומר אדם לם, והוא חתיכת שחקן, היום כבש כאן שער פנטסטי.
3: כן.
2: אז בואו נראה מה היה לנו הערב כאן באצטדיון בראל. משחק שנפתח בין שתי קבוצות שהגיעו עם מאזן זהה. 4 ניצחונות, 2 הפסדים, רק שבני ריינה הגיע לכאן עם 3 ניצחונות רצופים.
3: לא, טעות של סולר השולר, בונה פשע.
2: פל ססון קובע 1-0.
3: איזה מתנה הוא נותן להם. וזה כל הכבוד לריינה שהצליחה אחרי הפיגור הזה להפוך את המשחק ולעשות... למעשה 35 דקות מצוינות עם שליטה מוחלטת, עם 2-1 יפה.
2: ואיזה גול של פיטר מייקל.
3: הגול הראשון של פיטר מייקל לביתת...
2: איזה תאום בינו לבין וונדרסון יעקובו.
3: ולא ניתן לצירה בכלל, שער שאין ספק שהוא התמודד על שער העונה.
2: זה הגיע 5 דקות אחרי שער היתרון של דריינה. עברו... כמה עברו? 17 דקות, 17 דקות.
3: איזה שער, איזה יופי, נשאר בלי... לבין אותי השחקן אולי הטוב ביותר במגרש היום.
2: רועי הר כובש את שער, את שער היתרון ומשלים מהפך.
3: זה שער נהדר בקלות יתרה 2-1, והתוצאה הזאת נשמרה עד הסיום. הרבה מצבי הפקעה לבני ריינה עם מחמצות מסמרות שער, אבל השחקן המחליף היה לו הזדמנות של 100% שער באחד על אחד, והחמיד זה פה אדום.
2: מוחמד שקר הורחק באדום ישיר על הפגיעה הזו בנתנאל חגני. בהמשך ראינו צהוב שני עם עוד הרחקה אחת.
3: תראה פה את ההחמצה הזאת.
2: אטלן.
3: תראה, יכל לגמור את המשחק 3-1, לעשות שקט לרעננה, מחמיץ פה שער בטוח. בגלל הגיעות זה פה האדום. יש פה כניסה ברוטלית, אין שום מניעה לשופט להוציא לו את הכרטיס לשקר, מוציא אותו.
2: כן, לא, זה לא של שקר, זה של ג'וואד קדח, הצהוב השני. ראינו כבר את שקר מורחק, הניסיונות של בני ריינה עד הסיום לא הועילו, הפועל רעננה חוגג את ניצחון 5 העונה. הנה המאמן שסופג את קצת 3 העונה, ליאור ראובן.
0: התחלתם את המשחק עם שער מהיר מטעות של רעננה, אבל אז נעלמתם, ואפשר לומר שלקראת סוף המשחק יש תחושה של החמצה.
4: כן, בהחלט, כי אני חושב שפתחנו טוב את המשחק, נראינו טוב, משום מה פתאום יש איזושהי ירידה ורקות שאני לא אוהב לראות אצל השחקנים שלי, וגם בגלל זה עשינו חילופים שחשבתי לנכון לעשות. שמח שמחצית שנייה זה כבר היה נראה יותר טוב, לחצנו. אמנם קיבלנו אדום, אבל עדיין היינו במשחק, הגענו לקראת הסוף להמון המון מצבים. בסופו של דבר לא השכלנו לכבוש את השער השוויון. זהו, אנחנו הולכים קדימה מפה.
0: דיברת על החילופים שעשית, וראינו את דימונדי יורד בעצבים כבר במחצית הראשונה. ספר לי קצת על החילופים.
4: כלום, ראיתי פשוט, כמו שאמרתי מקודם, שחקנים שהיו קצת רכים. עשיתי את החילוף, אני מבין את השחקן שיורד מאוחזם מזה שהוא יוצא. זה הכדורגל, אני לא מכיר מישהו שמוחלף והוא מבסוט.
0: תספר לי קצת מה קורה במשחקי הבית שלכם, אתם לא מנצחים?
4: דווקא משחק הבית האחרון נגד הפעולה, כן ניצחנו.
0: בסדר, אבל אתה יודע, 3 הפסדים.
4: לא מתייחסים לזה יותר מדי, מסתכלים פר משחק, ושבמשחק הזה הם פשוט...

0: היינו, לא היינו מספיק אגרסיביים, לא היינו, לא עשינו את מה שאנחנו צריכים לעשות. הבסיס שלנו זה בלי הכדור והאגרסיביות ולהביא כדורים וללחוץ. לא עשינו את זה היום, ולכן גם הפסלנו את המשחק בצדק.
1: תודה רבה ליאור, בהצלחה.
0: תודה.
2: כן, יהיה אתגר לליאור ראובן, הוא מארח את הפועל כפר שלם ביום חמישי הקרוב, ושבוע לאחר מכן, ביום שישי, הליגה חוזרת לימי שישי, הפועל אקו בחוץ. שמע, מצבה של בני ריינה לא טוב, עם שלושה הפסדים בשלב הזה של העונה. והנה סיכום התוצאות של היום הזה, ובכלל במחזור השביעי, כשבני יהודה עולה למקום השני עם 17 נקודות, נקודה אחת פחות ממסע מחשדוד, הפועל ראשון לציון שלישית עם 16 נקודות, וזה אומר שהפועל רעננה עולה למקום הרביעי עם 15 נקודות, זה מפתיע. בני ריינה נשארת מחוץ לחבורה המובילה. הנה איש המשחק מצידה של הפועל רעננה, נתי חגני.
1: נתי, קיבלת הרבה מחמאות שם מלמעלה מהשדרים והפרשנים. ספר קצת על התחושות של המשחק היום.
3: קודם כל אני רוצה להגיד שאנחנו שמחים מאוד על הניצחון. עבדנו קשה כל השבוע בשביל להביא את זה. יש לנו קבוצה מצוינת, מלא כולם צעירים ועובדים קשה. ואני חושב שראו את זה על המגרש בסופו של דבר, עם כל העבודה והכל, זה מה שהביא לנו את הניצחון.
1: אתם משחקים כדורגל מאוד התקפי. זה משהו שאתה מרגיש חלק ממך?
3: ברור, הגעתי לפה בגלל אדם, ידעתי שהוא מאמן התקפי ומאמן של הרמות הכי גבוהות שיש, ובסופו של דבר אנחנו עובדים ומביאים את כל הפעולות, מה שמביא לנו באימון, את כל איך להתקדם במשחק, איך לנהל את המשחק, ובסוף רואים את זה שאנחנו שולטים רוב הזמן במשחק, והנה זה הביא לנו את הנקודות.
1: קבוצה שנבנתה כדי להישאר, פתאום אתם עם הפנים קדימה אולי אפילו לעלייה, יש דיבור על זה?
3: אני שהביא אותי לפה לא אמרו לי שבאנו להישאר, אדם דיבר איתי מההתחלה שהוא רוצה לעלות ליגה, ישר היה לו מטרות. אני לא אומר שאנחנו שם, כן, אנחנו עוד לא שם וצריך לעבוד ממשחק למשחק, אבל המטרות ברורות, זה תמיד להיות למעלה, אף אחד לא מחפש לבוא למשחק, להעביר את הזמן, לעשות איזה טקו או איזה משהו, לא יודע מה. מחפשים תמיד לבוא לשלוט, תמיד לבוא לנצח, וברוך השם זה הולך לנו.
1: ואתה עכשיו רואה את המשך הקריירה שלך, אתה מרגיש שאתה יכול להגיע לליגת העל?
3: זה המטרה, אם לא, לא היינו פה.
1: תודה רבה, נתי, בהצלחה.
2: נתי חגני, יפה, מנצחים היום כאן 2-1 עם הפועל, והפועל רעננה מנצחים את בני ריינה. יש להם ביום חמישי הקרוב את הפועל כפר קסם, את ממסם כפר קסם בבית, ואז הפועל כפר שלם בחוץ ובני יהודה בבית. מעניין יהיה להם. הנה מי שהגיע עונה לבני ריינה, מתן גושה.
1: גושה, הגעתם למשחק הזה עם ביטחון, אבל זה לא היה נראה שאתם משחקים כדורגל עם הרבה ביטחון ואנרגיה במחצית הראשונה, אפילו בתחילת השנייה.
4: פתחנו את המשחק טוב. קצת הסתבכנו אחר כך, משחק ההגנה שלנו היה פחות טוב היום. אנחנו צריכים באמת לשפר אותו, לאזן אותו ולספוג כמה שפחות שערים. ליגה לאומית זו ליגה של מומנטומים. אנחנו צריכים לקום מההפסד הזה, לחזור למסלול הניצחונות ולהמשיך הלאה.
1: איך עושים את זה?
4: יש פה שחקנים מוכשרים, אנחנו קבוצה מוכשרת, יש לנו מאמן טוב, אני בטוח בצוות המקצועי ובשחקנים, נרים אחד את השני, אני בטוח שיהיה בסדר.
1: אתם קבוצה שירדה מליגת העל לליגה הלאומית, המטרה היא לעלות?
4: המטרה הייתה ברורה מתחילת העונה, מהמחנה אימונים אפילו. אין לי ספק שאנחנו נעמוד במטרה הזאת, אבל קודם אנחנו צריכים לאזן את הקבוצה, ושכל אחד ייתן את 100% שלו, וככה אנחנו נשיג את המטרה הזאת.
1: תודה רבה, בהצלחה.
4: תודה.
2: כן, מתן גושה. הוא ובני ריינה מפסידים כאן הערב, הפסד שלישי עונה לטוענת לעלייה, בני ריינה 2-1, להפועל רעננה המפתיעה שעולה למקום הרביעי בטבלת הליגה הלאומית שתחזור ביום חמישי הקרוב. זה הזמן לסיים את הערב הזה, לאחל לכולכם ערב טוב, מועדים לשמחה.
5: גם לך, מלובני היקר.
2: בשם קרן שלמה, שלמה שר ורן מלובני וכל הצוות כאן באצטדיון בראל ובהרצליה.
5: חג שמח.
2: עם ישראל חי, בהצלחה לנבחרת ישראל ביום חמישי. להתראות.
6: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
7: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד גוף חדש.
8: מימון ישיר.
9: עכשיו בטימברלן, 50% הנחה. טימברלן.

0: מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
1: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עודפי מזון איכותי ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
0: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
2: דרופ חזק במקדונלדס, הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף, אוף!
3: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
0: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
4: בבנק ירושלים הלוואה עד 120 תשלומים בהחזר חודשי נמוך ללקוחות כל הבנקים.
5: צ'מפיון 72 שעות חוזר במחירים של פעם בשנה, 29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
0: חמש רדיו,
6: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
7: שלום לכם, מה שלומכם, איך אתם? לא היינו פה בשבוע שעבר, כי בכל זאת חגים וכן הלאה, ומשפחות ועניינים, ואוזי דן גם נסע לחופשה. איך היה? איפה היה? מונטנגרו?
8: מונטנגרו.
7: איך היה? לא הייתי שם אף פעם.
8: היה נהדר.
7: כן, תן לי, כי זה עלה ככה מדי פעם. אולי נסע לנו מונטנגרו, פעם ראשונה?
8: לא, כי הייתי לפני שנים בקרואטיה, ונסענו איזה יום למונטנגרו, ואמרתי, אני חייב לחזור.
7: אוקיי.
8: האמת מאוד פופולרי עכשיו בקרב ישראל. מה, מדינה נפלאה, קטנה, יש נופים מדהימים, ערים, אגמים, חופים, אנשים סבבה, היה כיף.
7: זולה, יחסית? יחסית.
8: כן, כן, כן, כן. אומנם הם ביורו.
7: ויש טיסות ישירות?
8: יש טיסות ישירות, היה סבבה, היה כיף.
7: אוקיי.
8: היה, אתה יודע, אחרי היה קיץ...
7: אחרי כל מה שעברנו בארצות הברית.
8: אחרי קיץ, כן.
7: כן. טוב. אז אנחנו חוזרים, עונה חדשה של כדורגל בינלאומי, המונדיאל מאחורינו, אבל אתה יודע, הפסקה של כמה חודשיים וכבר הנבחרות חוזרות לשחק, בקושי התחילו הליגות, הכל נעצר, והפעם לשלושה שבועות, אני, שוב, יש לפעמים מונדיאלים ויורו, שזה, או היה לנו את המונדיאל בקטר באמצע העונה לפני 4 שנים, אבל בעיקרון, תמיד פגרות בינלאומיות זה מקסימום שבועיים,
8: לא,
7: פתאום שלושה.
8: לא, אבל עשו פיפה ואופה דבר נכון.
7: כן.
8: הרי הייתה פגרה, הליגות בדרך כלל מתחילות בסוף אוגוסט.
7: נכון.
8: ואז הייתה פגרה בספטמבר, של שבועיים שני משחקים, אוקטובר שבועיים שני משחקים, נובמבר שבועיים שני משחקים.
7: נכון.
8: עכשיו, עזוב, אתה יודע, כאילו, אתה יכול להגיד, כדורגל קבוצות יותר חשוב, כדורגל נבחרות יותר חשוב, לא ניכנס לוויכוח הזה. זה כל פעם ההפסקות האלה, זה לא טוב לקבוצות, זה לא טוב לשחקנים, זה לא טוב למפעלים.
7: אבל עכשיו זה הפסקה ארוכה מאוד.
8: אז יחדו את ההפסקות של ספטמבר ואוקטובר.
7: אוקיי.
8: זאת אומרת, עושים 4 משחקים, אבל זה רק 3 שבועות. אז קודם כל הרוויחו שבוע, הרוויחו את זה שעכשיו...
7: אבל מה קורה, אתה צודק, אבל לא כל השחקנים נמצאים בנבחרות. מה עושות קבוצות עכשיו 3 שבועות? פתאום הכל נפסק.
8: אז יש לי ש...
7: מעבר לאלה שבנבחרות.
8: יש לי שאלה אליך, כן. מה עדיף? הפסקה אחת של 3 שבועות?
7: אני לא יודע.
8: או 2 הפסקות של שבועיים? אני די בטוח שעדיף הפסקה אחת של 3 שבועות, גם מבחינת הכושר של השחקנים וכולי, מתאמנים. אני חושב שזה, אתה יודע, אין לנו הרבה תלונות על פיפה ואופה, בקטע של אומס ולוז וכו', אני חושב שזה דווקא משהו שעשו נכון.
7: תראה, אפילו ליגת האלופות, היינו פה לפני שבועיים, והייתה פתיחת ליגת האלופות, המחזור הראשון, ועשינו פה פרק מכובד מאוד, מיכאל וינסנט ואני ישבנו פה 5 בלילה, אחרי 3 ימים מטורפים של משחקים, ופתאום זה נעצר לחודש. זה ליגת האלופות, כאילו אתה, שיגיע המחזור השני, כבר לא נזכור מה היה במחזור
8: נכון,
7: הראשון.
8: נכון, אבל זה קצת בגלל התעקשות של וויפה, שהמחזור הראשון של ליגת האלופות יהיה בלי אירופה ליג, בלי הקונפרנס, לעשות אותו מין... זה, בסדר, אני מסכים איתך.
7: אוקיי, שוב, אני לא חושב
8: להגיד,
7: שזה...
8: צריך להגיד, אם אנחנו מדברים על לוז, אנחנו, כן. אנחנו מתחילים היום, את ליגת האומות.
7: בוא נגיד היום, למי שמאזין, אנחנו היום יום 50, מתחילים את ההקלטה שלו בבוקר, 11 בצהריים.
8: נכון.
7: היום בערב, ישראל נגד אוסטריה, שיהיו עוד משחקים כמובן.
8: ברור, אז אני אומר, ליגת האומות, היא בעצם 6 מחזורים, 4 עכשיו, בשלושה שבועות הקרובים.
7: ועוד 2 בנובמבר.
8: עוד 2 בנובמבר.
7: כן.
8: נגמר המפעל, זאת אומרת, חוץ מהפיינל 4 שלו.
7: לא, לא, לא, יהיו פלייאופים.
8: כן, כן, נגמר, פלייאופים חשובים. נגמרים הבתים, נכון, נגמרים הבתים. וכבר בדצמבר יש לנו את ההגרלה של היורו,
7: נכון.
8: כאילו, שיתחיל ב...
7: שזה הכל גם קשור אחד לשני, תכף אנחנו נסביר את זה.
8: בדיוק.
7: שזה מאוד מאוד חשוב, כי אני לא בטוח שכולם יודעים בדיוק את הניואנסים, כי יש פה ניואנסים חשובים, אבל בוא נעשה סדר, אנחנו היום נדבר על ליגת האומות, מפעל שאנחנו כבר התחלנו להתרגל עליו, למרות שהוא יחסית די חדש, אתה יודע, זה מפעל שבהתחלה התייחסו אליו בזלזול, זה מחליף את משחקי הידידות, אוקיי, זה האינטר טוטו,
8: זה
7: האינטר טוטו של הנבחרות, וזה לא.
8: נכון, זה מפעל הרבה יותר חשוב, זאת אומרת,
7: מעבר לחשוב, הוא הצלחה.
8: הוא מבחינת ההיררכיה שלו, כמובן, שהוא לא היורו או המונדיאל, אבל א' הוא הצלחה, אני חייב להגיד שאני...
7: דרך אגב, כמו הקונפרנס ליג, אותו סיפור. קונפרנס ליג בהתחלה, קראו לזה הקונפלקס ליג.
8: לגמרי, אני חייב להגיד לך שאני חשבתי שליגת האומות זה רעיון לא טוב, ואני היום שיניתי דעתי, זה עובד, זה מוצלח, וגם הקישור, אתה יכול להתווכח בקשר למונדיאל, כי המונדיאל הוא משהו עולמי, אבל הקישור למוקדמות היורו הוא מאוד מאוד חשוב, זאת אומרת, ההצלחה בליגת האומות...
7: סופר קריטי, בטח לנבחרת כמו ישראל.
8: בדיוק.
7: לגדולות זה לא משנה.
8: בדיוק, לנבחרות הבינוניות והקטנות, זה מקפצה, זאת אומרת, בכלל נבחרת ישראל והבית, אנחנו תכף נדבר על זה, יש חשיבות עצומה לבית הזה של ליגת האומות, גם מבחינת סיכויי הפעלה ליורו 2028.
7: טוב, אז תכף נסביר באמת, רק נאמר, ניתן את הלוז למי שלא בעניינים, כי נבחרת ישראל לא משחקת בארץ, אז יש פחות באז באופן יחסי, למרות ששוב, משחקים חשובים, ערוץ הספורט ישדר את כולם. אז יום חמישי בערב, היום, אם אתם מאזינים לפרק הזה, עד למשחק, כלומר ביום חמישי עד ל-9 בערב,
8: רבע לעשר,
7: סליחה, שריקת הפתיחה בלינץ, אז ישראל נגד אוסטריה, כשבמקביל, בפרישטינה, בבית הזה, אנחנו מדברים על דרג ב',
8: נכון.
7: יש ארבעה בתים בכל דרג, קוסובו נגד אירלנד. אלה ארבע הנבחרות שמשחקות בדרג הזה. ביום ראשון המחזור השני, ישראל תארח במרכאות את אירלנד בדברצן, הונגריה, זה הפך להיות הבית שלנו, ובמקביל אוסטריה נגד קוסובו. עוד מעט כמובן ניכנס יותר לעומק, נדבר כל הבלגנים עם אירלנד וכן הלאה. אז יש הפסקה של ארבעה ימים, ישראל נשארת בדברצן ומשחקת ביום חמישי נגד קוסובו.
8: ישראל ואתה נשארים בדברצן.
7: אני גם נשאר שם, כן. ושלושה ימים לאחר מכן, יום ראשון של השבוע הבא, אירלנד מארחת במרכאות את ישראל בבצ'קה טופולה בסרביה. למה? נסביר אחרי זה. וזה לא נגמר כאן, ארבעה מחזורים ראשונים, וכמו שאמרת אוזי, בנובמבר יושלמו שני המשחקים הנוספים. יש לישראל עדיין משחק נגד אוסטריה בדברצן, בבית שלנו, הזמני.
8: משחק חוץ בקוסובו.
7: נקווה שמה שפחות זמן נשאר שם. ומשחק חוץ בפרישטיה נגד קוסובו. ואז נדע אם ישראל מסיים את המקום ראשון, שני, שלישי או רביעי,
8: נכון.
7: קריטי בצורה בלתי רגילה לקראת אותה הגרלה שתהיה נכון. בבלפאסט,
8: נכון.
7: צפון אירלנד, הגרלת מוקדמות היורו, 12 בתים.
8: שישי בדצמבר.
7: עוד מעט נסביר בדיוק איך זה מתקשר. Okay. עד כאן כללי מאוד מאוד כללי. עכשיו בוא נדבר באמת על איך המיקום הסופי של ישראל, כמובן כל נבחרת אחרת, אבל המיקום הסופי ישפיע על הסיכויים שלנו להפיל היורו.
8: קודם כל צריך להגיד שלהבדיל מבעבר, שבליגת האומות בפעמיים שלוש הראשונות, הראשונה עולה דרג, האחרונה יורדת דרג,
7: וזהו.
8: הגדילו, עשו
7: כדי שיהיו עוד משחקים.
8: כן, גם עשו רבע גמר מה שלא היה פעם וכולי. עכשיו, ישראל בדרג ב', זה אומר שאם היא סיימת אחרונה בבית,
7: יורדת
8: לדרג ג'. אם היא מסיימת ראשונה בבית, מזכיר שהיינו בדרג א',
7: נכון,
8: ירדנו.
7: בגלל שרוסיה פרשה בסדר, בעיקר, אבל לא משנה.
8: לא משנה, היינו בדרג א'.
7: כן, כן.
8: אם ישראל מסיימת ראשונה בבית, היא עולה לדרג א' של...
7: אבל זה הרבה מעבר ללעלות לדרג א'.
8: שנייה. אם היא מסיימת שלישית, שום דבר, נגמר הסיפור שלה.
7: לא, יש פלייאוף.
8: לא, שלישית לא.
7: שלישית? יש פלייאוף נגד נבחרת מדרג לא, ג'.
8: לא, שלישית... אם אתה במקום השני, אתה משחק בפלייאוף נגד, נגד נבחרת שגמרה שלישית בדרג א'.
7: אותו דבר, אם אתה שלישי, אתה נגד שנייה מדרג ג', נגד הירידה.
8: אוקיי.
7: אבל עזוב את זה, זה פחות חשוב. בוא נדבר יותר על כמה משמעותי, אם אנחנו, אם ישראל מסיים במקום ראשון, לפני אוסטריה, לפני אירלנד, לפני קוסובו. עזוב את עלייה לדרג א', שזה נחמד, אבל זה בתוך ליגת האומות.
8: מובטח לך דרג שני
7: בהגרלה.
8: הגרלה היא, כמו שאמרת, 12 בתים, חלקם ארבע קבוצות, חלקם חמש קבוצות.
7: ראשונה עולה.

0: לפעם, כדי שהדברים יהיו בסדר. אני יודע, זה קצת מסובך, אני מקווה שהמאזינים שלנו, העוקבים שלנו, ככה, תהיו מרוכזים, מה שנקרא. יורו 2028 התקיים בארבע מדינות שונות. אנגליה, סקוטלנד, ווילס ואירלנד.
1: נכון.
0: כאשר הייתה בהתחלה אמורה להיות גם צפון אירלנד, נכון. הם לא הצליחו לסדר את עניין האצטדיון וכן הלאה, ירדה צפון אירלנד.
1: גם ארבע מתוך 24 זה המון.
0: ארבע מתוך ה-24, אבל לא מובטח להם
1: יפה,
0: עלייה.
1: יפה,
0: שזה מה... חשוב, כי תמיד מערכות מובטחת להם
1: נכון,
0: עלייה.
1: נכון, אז מה שוויפה, ארבע מתוך 24 זה המון.
0: נכון.
1: וויפה בא ואמרו... אמרה, אי אפשר לתת לכולם, אבל לא הגיע, אנחנו צריכים שמערכות איזה...
0: רצוי שהם יהיו.
1: כן, זאת אומרת, אנחנו, עכשיו בוא נגיד שאנגליה
0: ב-99.99%
1: תעלה.
0: נכון, מהמקום הראשון.
1: ממקום ראשון, או סגנית 1.8,
0: נכון,
1: הכי גרוע שזה.
0: נכון, נכון.
1: עכשיו, וויפה מבטיחה.
0: רשת ביטחון הם קוראים לזה.
1: לשתי הנבחרות... הכי טובות.
0: מבין
1: הארבע האלה.
0: המערכות האלה.
1: שלא יעלו אוטומטית.
0: אם הם לא יעלו. אם הם עולות, הם עולות.
1: אם הם עולות, הם עולות. יכול להיות שארבע יעלו אוטומטית.
0: ואז לא יעניין.
1: יכול להיות ששלוש יעלו אוטומטית.
0: ויכול להיות ששתיים, ויכול להיות שאחת.
1: עכשיו, כן.
0: בוא נלך על המקרה של אחת.
1: תיאורטית גם יכול להיות שאפס, אבל
0: בוא נלך על המקרה של אחת.
1: בוא נגיד שרק אנגליה
0: עולה. רק אנגליה עולה, רגע, רק אנגליה עולה, סקוטלנד, ווילס ואירלנד לא עולות. וגם לא עושות תוצאות טובות בליגת האומות.
1: יפה.
0: ועדיין שתיים מהן
1: אז השתיים יוקפצו. השתיים הכי טובות במאזן הפנימי בבין השלוש, שזה טבלה זה, כן יהיו ביורו כמערכות, זאת אומרת, יכול להיות לצורך העניין, נגיד שאירלנד, שהפכה פה לסנועה...
0: בוא נגיד שהיא תיקשל לאורך כל הדרך.
1: היא תיקשל לאורך כל הדרך, היא תארך
0: היא לא יורו, ביורו.
1: ולא תהיה ביורו.
0: זאת אומרת, בדבלין יתקיימו משחקים,
1: באוויר הסטדיום
0: יתקיימו... ואירלנד נכון. לא תשתתף.
1: כן, אבל...
0: אתה אומר, הסיכוי לא גדול, אבל קיים.
1: נכון, נכון. עכשיו, צריך להבין...
0: בטח אם הם יסרבו לשחק נגד ישראל, ויקבלו שני הפסדים טכניים 3-0.
1: צריך להבין, פה זה מסתבך.
0: אוקיי. זה עדיין לא מסובך מספיק?
1: זה מסובך, אבל עכשיו עולים את רגע. יש לנו 20 שאלות מהמוקדמות.
0: נכון.
1: אנחנו רוצים ארבע מהפלייאוף.
0: נכון.
1: עכשיו...
0: זה שוב, זה פלייאוף שהתקיים במרץ 28.
1: נכון.
0: זה אחרי... לא הפלייאוף של ליגת האומות. יש פלייאוף ליגת האומות.
1: אמת, אמת.
0: ויש זה... שנה אחרי זה פלייאוף מוקדמות.
1: כמו שהיה פלייאוף...
0: לא, לא, לא, אבל כי כמו מדברים על
1: הפלייאוף. נכון, נכון. כמו שהיה פלייאוף במרץ...
0: פלייאוף מרץ 2027 כמו... הוא פלייאוף ליגת האומות לא קשור.
1: נכון. פלייאוף שלושה חודשים לפני הטורניר, כמו שהיה לפני היורו, כמו שהיה לפני המונדיאל.
0: כן.
1: קוסובו ואירלנד, שנדבר עליהם עוד מעט, שהם היו בפלייאוף, ועפו, ולא, לא, לא מונדיאל.
0: קוסובו הייתה רחוקה 90 דקות, מול טורקיה.
1: כן, כן, כן. הפסידו 1-0.
0: נכון.
1: עכשיו, מה שקורה, זה שלא ברור כמה נבחרות יהיו בפלייאוף, כי לא ברור כמה מקומות פנויים יהיו. זאת אומרת, יש 20 שעלו.
0: נכון.
1: עכשיו, אנחנו אומרים, אם שתי נבחרות, או לצורך העניין, שלוש נבחרות...
0: שתי בריטיות יוקפצו בוודאות.
1: יפה. אז פתאום, אם באמת שתי בריטיות, אם נגיד שלוש לא עלו ושתי בריטיות יוקפצו, נשארו שני מקומות בפלייאוף אם הם לא היו. זאת אומרת, יכול להיות שיהיה ארבעה מקומות אם כל הבריטיות יעלו או יסיימו...
0: אנחנו לא יודעים כמה, בקיצור.
1: אנחנו לא יודעים, זאת אומרת, יכול להיות, הפלייאוף ההוא...
0: של 28.
1: כן, יכול להיות שהוא יהיה ארבעה משחקים על ארבעה מקומות, יכול להיות שיהיה שלושה או שני פיינל פורים, זאת אומרת, שצריך חצי גמר וגמר, זה תלוי מה יעשו המערכות, וגם בקטע הזה, גם בקטע הזה, המשחקים לצורך העניין נגד אירלנד חשובים. זאת אומרת, חשובים לא רק בגלל...
0: מכל
1: זה, יכול להיות שאם ישראל, גם אם מסיימת שלישית, אבל אירלנד מסיימת רביעית, זה יעזור לנו, זה עוד יכול לעזור לנו בהגעה.
0: זאת אומרת, אם נסכם את כל מה שאמרנו עכשיו, אני מקווה שהצלחתם להבין, כי זה באמת מסובך. מאוד מאוד חשוב עבור נבחרת ישראל, לסיים מה שיותר גבוה את ליגת האומות, כי זה יעזור לנו בהגרלה עצמה, וזה יכול לעזור לנו בהמשך גם, בכל מיני משחקי פלייאוף כאלה ואחרים שיגיעו בהמשך.
1: צריך להגיד, תכף נדבר על נבחרת אוסטריה, שהיא...
0: עכשיו נדבר על נבחרת אוסטריה.
1: היא מן הסתם הנבחרת הטובה בבית, אבל... בבית הזה, ישראל היא בעצם ראש הבית, כי היא ירדה מדרג ה... לא, ככה זה בדרגים.
0: אבל זה חסר משמעות.
1: זה חסר משמעות, אבל אתה יודע.
0: בסדר, זה רשום ככה.
1: אפשר להתווכח על זה. אין ספק שאוסטריה היא נבחרת הכי טובה בבית, שאוסטריה מועמדת ברורה לקחת את המקום הראשון, נבחרת שהייתה במונדיאל, נבחרת שאנחנו מכירים.
0: גם עם כל הצרות הפנימיות שיש לה.
1: אבל, בסוף נבחרת אוסטריה, שאגב, המשחק האחרון שלה, היה הפסד לספרד, אלופת העולם...
0: לא בושה כזאת גדולה.
1: לא, ברור שלא. בנוקאוט בלוס אנג'לס, לדעתי אתה שידרת את המשחק. שלוש

0: אפס.
1: נכון.
0: זה המשחק האחרון שלה בשני ביולי. זאת אומרת, תבחרת אוסטריה, עברו חודשיים וחצי, כמעט שלושה חודשים, והשינויים בה מאוד מאוד גדולים. קודם כל, חמישה שחקני מפתח לא יהיו במשחק נגד ישראל.
1: רגע, אבל בוא נשים את זה בקונטקסט נכון. כי עם כל הכבוד לדוד אלאבה ולארנאוטוביץ', הם גם ככה היו בסוף סוף סוף הקריירה, וכבר מזמן לא מה שהם היו פעם. השמות הם גדולים, אני לא יודע אם היום הם בהרכב, גם אם הם בסגל.
0: מבחינת אלאבה נכון, אלאבה עכשיו גם...
1: לא משחק,
0: אין לו קבוצה.
1: לא, הוא חתם עכשיו באודינזה, לא?
0: מדברים איתו, לא בטוח.
1: אוקיי, אבל הוא בדרך לאודינזה.
0: אתמול במקסיקו דיברו על זה שהוא מגיע לקלאב אמריקה. היה כאילו... כאילו לא יודע.
1: לא משנה, כרגע אין לו קבוצה.
0: אבל עדיין, אנחנו מדברים על קפטן, אנחנו מדברים על בן אדם סופר מנוסה.
1: אין ספק.
0: ארנאוטוביץ' שפרש מהנבחרת אחרי המונדיאל, סיאן ההופעות וסיאן השערים של הנבחרת.
1: אבל הוא כבר...
0: בסדר, גם המונדיאל הוא שיחק כמחליף את זה. אבל, באומגרטנר...
1: זה חשוב.
0: פצוע. לא ישחק.
1: ליימר.
0: סאביצר. סאביצר אולי שחקן ליד ליימר הכי חשוב.
1: מסכים.
0: ביקש הפסקה מהמאמן.
1: דרך אגב, זה קורה לא מעט בליגת אומות לאורך השנים. בנבחרות גדולות שיכולות להסתדר
0: עכשיו הוא בא ואומר, הוא בכל זאת בין 32-3.
1: הוא לא פורש מהנבחרת.
0: לא, הוא שיחק במונדיאל, הוא שיחק בליגת האלופות עם דורטמונד, יש לו לוז מאוד קשה, הוא בא והשיגה, ויש כל מיני נשמות טובות שאמרו, הוא רוצה להיות באוקטובר פסט, וכל מיני דברים כאלה, אבל לא, זה הגיוני, הוא הבטיח שהוא יחזור למוקדמות
1: היורו. לא, הוא לא פורש מהנבחרת.
0: לא פורש מהנבחרת. עכשיו, זה ארבעה שחקי, עכשיו, קונרד ליימר,
1: טוב, זה פציעה.
0: עכשיו, הוא זומן, הוא בסגל, הוא בסגל, אבל הסתבר, אחרי שהוא זומן, ביירן באו ואמרו, יש לו איזה בעיה בכתף, במותן, לא במותן, הוא בסגל, אבל לא ישחק לא נגד ישראל, ולא במשחק
1: שני משחקי הבית. אז יכול להיות שהוא ישחק בשני משחקים
0: הוא אמור, לפי העיתונות לפי העיתונות האוסטרית, עשיתי כתבה גדולה על האוסטרים, ביומיים האחרונים דיברתי עם עיתונאים אוסטרים, טוענים שהוא יצטרף לסגל לקראת משחקי החוץ. זאת אומרת, שני המשחקים הראשונים של אוסטריה בבית, גם נגד ישראל, גם נגד קוסובו, אחרי זה משחקים בחוץ...
1: אירלנד.
0: אירלנד וקוסובו.
1: כן.
0: או קוסובו ואירלנד.
1: לא, קודם כל נגד אוסטריה. יום חמישי זה אוקיי, בדבלין.
0: אוקיי, כן. הוא הצטרף למשחקי החוץ, ועדיין, היום נגד ישראל, אנחנו מקליטים בבוקר המשחק, נבחרת אוסטריה, אתה מוריד את החמישה שחקנים האלה, אתה מסתכל רגע על המספרים נטו, זה 400 ומשהו הופעות, זה 120 שערים, זה ניסיון שיהיה חסר.
1: אין ספק.
0: זאת אומרת, נכון, אלאבה כבר לא מי שהיה פעם.
1: כן, מצד שני, בכל הנבחרות, בכולן, בטח אחרי מונדיאל, זה הזמן שמתחילים לבנות את הנבחרת החדשה, מכניסים שחקנים חדשים, בחר, אבל למה זה מיליון וכן הלאה, שחקנים טובים שעכשיו מקבלים את ההזדמנות.
0: נכון, אבל זומנו שחקנים, יש לך בסגל, חוץ מגרגוריץ', אין שם אנשים שמפקים שערים בנבחרת לפחות, זאת אומרת, עכשיו...
1: זה היה מתחילו עכשיו.
0: יכול להיות, יכול להיות, עכשיו, באוסטריה מודאגים, שוב, הם פיבוריטים לשחק נגד ישראל, צריך להגיד גם שבה... אנחנו זוכרים את המשחקים בארץ.
1: אני שידרתי את שניהם בסמי אופר.
0: את ה-5-0.
1: גם את החמישייה וגם את הרביעייה. לא את ה-5-0.
0: אני אומר, אנחנו זוכרים...
1: בסמי אופר, עם ערן זהבי.
0: 4-2 ו-5.
1: 5-2.
0: אנחנו זוכרים את המשחקים בארץ.
1: המאמן היה פרנקו פודה, שהיום הוא המאמן של קוסובו.
0: אבל אנחנו גם אז, המשחק הראשון של ישראל בחזרה לאירופה, באוקטובר 92, מה-5-2.
1: עם איציק זוהר.
0: עם איציק זוהר וארן הגוסס.
1: ככה חור.
0: לא, שנייה.
1: ארן ספל עוד היה בחיים.
0: ארן ספל הגוסס על הקווים. כן, היום הצדון נקרא על שמו.
1: נכון.
0: אבל המקבילות ל-4-2 ו-5-2 זה הפסדים 4-1.
1: בבית ניצחנו אותם, בחוץ הפסדנו להם.
0: זה מה שאני אומר. בחוץ יש לנו מאזן מאוד גרוע נגד. נכון. למרות שהמאזן הכללי הוא לא רע בכלל.
1: נכון, נכון.
0: אז שוב, אבל האוסטרים מודאגים מהמשחק היום, בייחוד מהקטע הזה של מי ישים את הגולים. אגב, מדברים על אוסקר גלוך כאיזה איום, בגלל גם ההיעדרות של זאביצר.
1: גם בגלל שהם מכירים אותו מהתקופה שלו מרד בול זלצבורג.
0: בדיוק, הם מכירים אותו מרד בול זלצבורג.
1: אגב, הם מכירים גם את טייבה ריבו מוולסברגר. וגם את אליאל פרץ.
0: אבל אוסקר גלוך, אתה יודע, משחק באייקס, בכל זאת, הם... הם מפחדים על מרכז הגגן פרסינג של רנגניק, שהוא כמו יורגן קלופ מאבות השיטה, בלי ליימר וזאביצר זה בעיה, ושוב, מודאגים,
1: הם יותר טובים.
0: הם יותר טובים.
1: על הנייר.

0: מורים
1: מקווה שננצח.
0: הם אמורים, הם אמורים לעשות תוצאה טובה. אתה רואה גם בסוכנות ההימורים, נותנים להם יחס טוב.
1: אני חושב שרן בן שמעון, הוא לא יגיד את זה, אבל אם הוא יסיים בטקו, הוא יהיה מרוצה מאוד.
0: בסוף, משחק חוץ באוסטריה, זה משחק הכי קשה שיש בין ששת המשחקים האלה, ואנחנו מתחילים איתו. אז כן, אם ישראל עושה, לא מפסידה, בטח היא מנצחת, אבל אם עושה טקו, תוצאה טובה.
1: טוב. תכף נדבר על אירלנד, כי זה סיפור חם. אני רוצה לדבר דווקא לפני זה על קוסובו בקטנה, כי גם מולה אנחנו נשחק בחלון הזה. נבחרת קוסובו בעצם הייתה רחוקה 90 דקות מעלייה למונדיאל. הם הגיעו לפלי אוף, היה חצי גמר וגמר. בחצי גמר הם ניצחו סלובקיה בחוץ 3-2.
0: זה הפתעה.
1: הפתעה גדולה, ניצחו. ואז ערכו בפרישטינה את טורקיה עם המון סיכוי והאמונה שזו מדינה קטנה שרק לפני 10 שנים מתחילה לשחק כדורגל כנבחרת עצמאית, והפסידו 1-0. זו פעם ראשונה אגב שהם ישחקו בדרג ב', עד עכשיו הם תמיד היו בדרג ג'. זה נבחרת שעל פניו היא קטנה, אבל היא שיחקה נגד ישראל, אני רוצה להזכיר. אני שידרתי את המשחק בבלומפילד, זה היה לפני השביעי באוקטובר, אז עדיין שיחקו כמובן בארץ, זה נגמר ב-1-1. דור פרץ ישבה אחרי שער עצמי של אלי דסה, משחק לא טוב של ישראל, והם נראו ממש טוב באותו משחק, ואז הם ניצחו בפרישטינה 1-0, זה היה חודש אחרי השביעי באוקטובר, הראש של נבחרת ישראל, לא היה בעניין, זה לא תירוץ, המגרש היה גרוע, עזוב,
0: הם נבחרת טובה. הם נבחרת טובה, הם... אנשים מכירים אולי רק את ודת מוריצ'י שהיה במיורקה,
1: רחמני.
0: נכון, ורחמני, והיה בלציו, והיום חזר לשחק בטורקיה, את רחמני, אבל יש להם המון שחקנים בבונדסליגה, שחקנים טובים בליגה טורקית, היא נבחרת עקשנית, זה בדיוק אומר שחיפשתי, וגם הם כמעט, זאת אומרת, אתה יודע, הם מזכירים את האלבנים בהרבה מובנים.
1: הם אלבנים, הם מדברים אלבנים.
0: בדיוק, הקוסוברים והאלבנים זה בעצם די אותו עם, הם בקושי מקבלים גולים, הם נבחרת שקשה לשחק נגדה, ובוא נגיד, הזכרת את זה, שהמאמן שלהם הוא המאמן של אוסטרי לשעבר, זאת אומרת, הוא גם מכיר היטב את הכדורגל האוסטרי, אתה שואל אותי...
1: וגם את הכדורגל הישראלי.
0: נכון, אתה שואל אותי, מאוד יכול להיות שיהיה פה איזה קרב משולש על המקום הראשון בין שלושת הנבחרות האלה, כשאירלנד תישאר אולי קצת מאחור, מסתכלים כולם על אוסטרי, צריכים לסכל גם על קוסובו, זאת אומרת, אנחנו...
1: אגב, הזכרתי את רחמני, אבל בוא נוסיף, הוא כרגע לא בנבחרת, הוא באיזה סכסוך מטורף עם ראשי ההתאחדות, לא ברור לי מה הגורם לדבר הזה, אבל הוא אמר שכל זמן שאלה יהיו ראשי ההתאחדות, לא שלנו אכפת מי הם, יישארו בתפקידם, הוא לא משחק יותר בנבחרת, וזה הקפטן.
0: נכון, תשמע, זה מדהים כמה הדברים האלה קורים בכל, אתה יודע, אירופה, דרום אמריקה, כאילו תמיד יש את
1: הוויכוחים,
0: בסוף הכל אנשים כמו שזה.
1: אין מה לעשות.
0: תשמע, אבל לנו זה טוב, רחמני, שחקן הגנה ברמה גבוהה מאוד.
1: כן. היו דיבורים שהיו עוד שחקנים שיפרשו בגלל זה, בסוף נראה לי שהוא היחיד מהשחקנים המשמעותיים, אבל מוריצ'י בכושר מטורף, הוא הבקיע בסוף השבוע רביעייה בליגה הטורקית, תשמע, הוא כוכב על, תשמע, גם בליגה הספרדית הוא עשה את זה, עכשיו בליגה הטורקית הוא עושה את זה.
0: תשמע, גם בלציו, הוא לא קיבל מספיק הזדמנות, אבל במיורקה הוא היה פשוט אחד, באמת, הכוכב של הקבוצה, ואחד השחקנים המשמעותיים, עזוב את הכוכבים הכי גדולים, בליגה הספרדית, הוא שחקן, שחקן.
1: טוב, בוא נגיע לאירלנד. תשמע, יש לי... קילומטראז' מטורף בכל מה שקשור למדינה הזאת, גם ברמה האישית, הייתי שם המון פעמים, אבל זה לא העניין. זה לא חדש שהם, המדינה, ברמה הפוליטית, נקרא לזה המנהיגים של המדינה, המפלגות הפוליטיות וכן הלאה, הם אנטי-ישראלים, והם תומכי הצד הפלסטיני בסכסוך הזה, יותר מהרבה מדינות אחרות. תשמע, למשל, היו את המשחקים נגד נורווגיה בקמפיין הקודם, והיו עניינים עם ליסה קלוונס, הנשיאה, והיא גם אמרה כל מיני דברים. בסוף, שיחקנו באוסלו, אז היו הפגנות. בסדר, יש הפגנות בכל... גם בלינץ יהיו היום הפגנות. אז יש הפגנות, לא מפריע, קהל מגיע, הנבחרת עולה, יש המנונים, עומדים, לוחצים ידיים, משחקים, ושינו זוארץ יושב איתה ו...
0: יותר מזה, שיחקנו מאז 7 באוקטובר, ישראל שיחקה נגד 14 נבחרות, חוץ מבלגיה,
1: שזה... משחקי חוץ.
0: אני אומר...
1: בלגיה היחידה ש...
0: 13 מתוך 14, כולל נורווגיה, כולל...
1: נכון.
0: ערכו אותנו.
1: נכון.
0: ובבלגיה זה היה עניין של

0: ראש העירייה וביטחון.
1: הם חששו מבלגנים פנימיים, זה לא היה נגד...
0: בדיוק, לא, זה גם העניין של זה, אצל המלך בודואן גם היה שם דקרו את האוהדים השוודים.
1: נכון, נכון, היה שם כל
0: מיני, עכשיו זה היה עניינים פתיחותיים, וגם ראש העיר הוא לא בעדנו.
1: נכון, נכון.
0: אבל זה לא היה מדיניות של המדינה, ובלגיה לא אוהבת אותנו יותר מנורווה. פה העירים, אתה הגדרת את זה פסיכוזה, ויכול להיות שזה נכון.
1: אני אסביר. עוזי, עזוב, אני לא רוצה להיכנס, כי עכשיו אני אשב שעה ונספר על ההיסטוריה של אירלנד, ואיך הם השתחררו מהבריטים, והמלחמה, ופה, לא ניכנס לזה, למרות שזה חלק בלתי נפרד מהסיפור.
0: הם בעד המקופחים, כי הם היו...
1: בסדר, אבל זה הרבה מעבר לזה. זה הרבה מעבר לזה, ויש ארגון פנימי באירלנד, שהוא נקרא ספורט בעל פלסטין או משהו כזה, והוא התחיל, ברגע שהייתה הגרלה, הגרלה הייתה בשנה שעברה בפברואר, okay. וברגע שהגרלה הכניסה את ישראל ואירלנד לאותו בית, כלומר שני משחקים, הם יצאו בקמפיין Stop the Game, ולא מעניין אותם כלום. עכשיו, ה-Stop the Game הזה הפך להיות משהו מטורף. היה משחק ידידות נגד קטר לפני כמה חודשים, הם כמעט פוצצו את המשחק נגד קטר, כן?
0: נגד קטר זה בסדר לשחק.
1: זרקו כדורי טניס, רצו לפוצץ את המשחק, איכשהו סיימו אותו, זה היה משחק ידידות. תכף נסביר לך מה עומד לקרות אולי במשחק נגד אוסטריה בשבוע הבא, שזה הולך להיות, יכול להיות משהו שאנשים עדיין לא מבינים לאן אנחנו הולכים או שלא. והחבר'ה האלה של הסטופ דה גיים, אגב, רבים מהם הם לא מאירלנד עצמה, הם מגיעים מצפון אירלנד. אנחנו יודעים שרוב הבלגן, ה-troubles, מה שנקרא, ה-IRA, המחתרת האירית הרפובליקנית, היא לא פעלה באירלנד עצמה, היא פעלה בצפון אירלנד. הרי בצפון אירלנד יש את הסכסוך של מאות שנים.
0: קתולים ופרוטסטנטים.
1: קתולים ופרוטסטנטים. הרי אירלנד עצמה כמדינה היא מדינה קתולית.
0: ברור.
1: ברגע שקיבלה עצמאות, קיבלה עצמאות ונגמר הסיפור, פלוס מינוס. הבלגן היה בצפון. והקתולים מהצפון, שהם הרבה יותר מיליטנטים, באים ומדליקים את הדרום. עכשיו, יש את מפלגת שין פיין. שין פיין זה בגלית. אנחנו שלנו, כלומר, המפלגה הכי לאומנית שקיימת, הם כמובן בעד איחוד אירלנד וצפון אירלנד למדינה אחת, להתנתק סופית לגמרי מבריטניה. שין פיין הייתה בעצם הזרוע הפוליטית של ה-IRA.
0: נכון.
1: ה-IRA הייתה ארגון טרור, שאגב, היו לו קשרים עם ה-PLO, הם שיתפו פעולה בכל מיני דברים, אני מדבר איתך על שנות ה-60 וה-70 וה-80. ה-IRA התפרק מנשקו, כבר אין מחתרת טרוריסטית שפועלת, אבל האידיאולוגיה קיימת, והאידיאולוגיה שהייתה קודם של ה-IRA, היא נמצאת היום אצל השין פיין, והשין פיין, מהבחינה הזאת, לא השתנה שום דבר, והשין פיין עומדים, משתפים פעולה עם הסטופ דה גיים, והסטופ דה גיים האלה, לחצו בלחץ מטורף על ההתאחדות העירית, לא לקיים את המשחקים נגד ישראל, תפסידו טכני, לא מעניין, מבחינתנו, האידיאולוגיה יותר הרבה יותר חשובה ממשחק כזה או אחר. מה זה 90 דקות של משחק לעומת שישאר לכם קטם לכל החיים וכן הלאה, כל מיני שטויות כאלה.
0: צריך להגיד משהו, זאת אומרת, הסברת, הרי בגלל שהם היו מקופחים וכבושים.
1: מה זה כבושים? 600 שנה
0: לא, כבושים גם, בסדר. הם מזדהים עם, אתה יודע, עם המקופחים, עכשיו, הם לא מכירים את ה...
1: אבל הם לא...
0: לא, לא.
1: מה עם מקופחי סודן? לא ניכנס לזה עכשיו.
0: לא, לא ניכנס.
1: זה הצביעות, זאת הצביעות.
0: מה שאני בא להגיד, זה, עזוב אנטישמיות, אני לא אוהב להשתמש במילה אנטישמיות, למרות שברור שיש. יש פה קודם כל בורות, קודם כל בורות עצומה.
1: אבל בורות יש בכל העולם.
0: לא, אבל...
1: עובדה ששם זה מגיע למקומות שלא מגיע... בנורווגיה לא הגיעו למקומות האלה.
0: בורות וצביעות.
1: כן.
0: וקיצוניות, וזה שילוב וזה. עכשיו תשמע, ההתאחדות העירית, שאגב, היה כינוס של ההתאחדות, הצעה של... אם להצביע לשחק נגד ישראל ובעד ישראל, נגמר משהו כמו... אני לא זוכר את המספרים, אבל
1: 60-70%
0: 70% בעד לשחק, 30% נגד, זאת אומרת רוב.
1: והם אמרו, עם הסתייגויות, אנחנו לא רוצים, אבל אין לנו ברירה.
0: אין לנו ברירה, זאת אומרת חלק ממה
1: ש... אנחנו נקבל עונשים כאלה.
0: חלק ממי שהיו בעד, היו בעד רק כי מפחדים ש... אתה יודע, הם...
1: לא, מסיבות פרקטיות וכלכליות, הם יודעים שגם יפסידו המון כסף.
0: עכשיו גם הם יכולים לחטוף מוופה עונש מאוד רציני, הם...
1: קודם כל, אם הם לא משחקים, זה שני הפסדים שלוש.
0: אז הפסדים טכניים, יכולים ל...
1: ואז הם יורדים כנראה לדרג ג'
0: וכן הלאה. יכולים להיות...
1: לא להגיע ליורו, כמו שדיברנו, הסברנו בהתחלה על השיטה.
0: יכול להיות מושעים המוקדמות,

0: יכול להיות כל מיני דברים.
1: נכון.
0: עכשיו, אבל כמו שאמרתי, הזכרת את המשחק נגד קטר, שזה אומר הכל, אתה יודע, אם היית מחרים, לא היית משחק עכשיו נגד כל מיני זה, בסוף היה יוצא שהיית יכול לשחק רק נגד קוסטריקה, אבל נעזוב את זה בצד. תשמע, האירים בקטע הזה, אני חושב שהם קצת יורים לעצמם ברגל, הם הגיעו לאיזה קיצוניות, שעכשיו...
1: הם כבר לא יודעים איך לרדת מהעץ. הם גם לא רוצים לרדת מהעץ, אבל גם לא יודעים איך לרדת מהעץ.
0: אני חושב ש... אני חושב, זאת אומרת, יבואו השחקנים עכשיו, שחקנים מהירים, שחק נגד נבחרת ישראל, עולים למגרש, נגיד, לא לוחצים ידיים, כן לוחצים ידיים, לא מחליפים חולצות, לא משנה מה זה. משחקים, אוקיי? עכשיו, נגיד שהם מפסידים, אוקיי?
1: עוזי, אני אגיד לך שזה לא משנה.
0: לא, זה כן משנה, כי יבואו ויגידו, גם שיחקתם, גם הפסדתם, אלה הייתם מזיינים את הישראלים, סליחה על הביטוי.
1: זה הכל אתה יכול להגיד אותו הכל.
0: עכשיו, שמע, בסוף נבחרת אירלנד, דיברנו על הבית קודם, היא הנבחרת הכי פחות טובה בבית.
1: יש להם את טרוי פרוט.
0: שמע, בוא נגיד שאם ישראל...
1: טרוי פרוט חלוץ אדיר.
0: אם ישראל מערכת בישראל...
1: בסדר.
0: הם אמורים לגמור מקום אחרון בבית. שוב, יכול להיות שהם יגמור מקום ראשון.
1: דרך אגב, אין להם את הביתיות, נגיד. זאת אומרת, שני המשחקים,
0: נכון.
1: הם היו אמורים להריח אותנו בדבלין, אבל הם ויתרו על זה, והם נכון. משחקו בבצ'קה טופולה בלי נכון. קהל בכלל.
0: נכון.
1: וזה, הם, כמו שאתה אומר, יורים לעצמם ברגל, ברמה הספורטיבית, אבל רגע, רגע, עוזי, אני רוצה להוסיף דבר נוסף. כי אני רוצה להמשיך רק את העניין של הסטופ דה גיים, של החבר'ה האלה ש... זה לא חבר'ה, זה הרבה מאוד אנשים ש... כשנבחרת אירלן הגיעה לכינוס במלון ליד דבלין, בתחילת השבוע, יום שני, הם הגיעו להפגין ליד המלון, הם ניסו לפרוץ פנימה, עכשיו הם הבינו שנגד ההתאחדות הם הפסידו, הם רצו שההתאחדות תעשה את מה שההתאחדות, לא, אנחנו כן נשחק, אז הם הולכים על הראש של השחקנים, עמדו בחוץ עם מגפונים, והקריאו את השמות של כל השחקנים, כל שחקן ושחקן, טרוי פרוט, שיימ און יו, אם אתה תשחק, בושה, לא נשכח לך את זה לעולם, אחד אחרי השני, הם הולכים למשפחות של השחקנים.
0: זה דבר מדהים.
1: עכשיו, השחקנים בעצמם לא יודעים מה לעשות. עכשיו, שמענו גם את הקפטן, המחליף, מדבר בנסיעות העיתונאים, שאלו אותו מה יהיה. יש להם, דרך אגב, אתה יודע, יש להם משחק חשוב נגד קוסובו, וזה לא מעניין את אף אחד.
0: כן.
1: אפילו המאמן אמר, עשיתי טעות שהתחלתי לדבר, כי אני בעצמי הייתי צריך לדבר על המשחק, ולא על דברים אחרים, אני... אבל עזוב את המאמן האיסלנדי שלהם, שגם כן, פתאום הפך להיות אירי, כאילו... אתה איסלנדי, לא, מה גם... אתה מכניס את עצמך
0: גם האיסלנדים לא בדיוק...
1: לא אבל לא משנה, עזוב, מה אני רוצה להגיד? השחקנים עצמם, הם אמרו, בוא נעבור את המשחק הראשון, יום חמישי, נקוסובו, ביום שישי נשב, כולנו ביחד, ונחליט מה לעשות. עכשיו, להחליט מה לעשות זה, כמו שאתה אומר, יכול להיות לא ללחוץ ידיים, יכול להיות לסובב את הגב בהמנון, יכול להיות לעלות עם סרטים שחורים, יכול להיות הרבה דברים. ברגע שהם יעלו לשחק, מבחינת סטופ דה גיים, הם לא עשו כלום. זה לא מעניין אותם. זה שחור ולבן. שיחקתם, כל השאר זה קשקושים, זה לא מעניין אותנו. בגדתם באידיאולוגיה וכן הלאה, ואז מה יקרה? הם אחרי המשחק נגד ישראל, חוזרים לדבלין, ויש להם ביום חמישי משחק נגד אוסטריה. המשחק הזה, אני אומר לך, בסכנת פיצוץ. כי החבר'ה האלה יגיעו למשחק וינסו לעשות הכל לפוצץ אותו. לא מעניין אותם, יפסידו, לא יערכו את היו... זה לא מעניין אותם. הם רוצים לפוצץ, הם רוצים שלא יהיו משחקים. למה? כי אחרי המשחק נגד אוסטריה, יש עוד משחק נגד ישראל. זאת אומרת, המשחק נגד אוסטריה תקעו להם כמו עצם בגרון. ההתאחדות העירית הודיעה אתמול, קודם כל, הם התחילו כבר, הם מבינים, הם משקשקים. הם מבינים שהולך להיות פה סיפור גדול. קודם כל, לא יהיו אוהדים שישבו במקומות הנמוכים ליד הגדר של המגרש, כדי למנוע פריצות. כי הם מבינים שיהיו פריצות, ינסו לפרוץ. אז הם לקחו את כמה מאות אנשים שהיו, היו להם כרטיסים, הודיעו להם, בלי לשאול אותם, אתם מעבירים אתכם עכשיו למעלה, ליציאה של ה-VIP. אתם קוראים VIP בחינם, על חשבוננו. לא שאלו אותם. לקחו להם את הכרטיסים, החליפו להם את הכרטיסים. זה צעד ראשון. חכה, אני אומר לך, זה לא ייגמר כאן. ויש מצב, אני לא שולל אותו, שאם אירלנד משחקת נגד ישראל, אגב, יש מצב גם שהם לא ישחקו. אני רוצה להגיד לך ש...
0: אני לא חושב.
1: אני גם חושב שלא. אבל זה לא משהו שהוא בלתי אפשרי. זה לא מה... אני ראיתי אתמול, אוהד אירי, שנוסע עם הנבחרת כבר עשרות שנים, מפרישטינה, יושב ומתראיין, ואומר מה שאני חושב שצריך לעשות. נשחק נגד קוסובו, נעשה מה שנעשה, נגיע למשחק נגד ישראל, נעלה למגרש, שריקת פתיחה, ונרד מהמגרש.
0: תשמע, אם הם יעשו דבר

0: כזה, ושוב, אני לא מאמין. עזוב תפצה טכני. הם יקבלו, תחשוב על סנגל שירדה לכמה דקות וחזרה וכל הבלגן, אם הם יורדים ולא עולים, זה כבר לא קשור לישראל.
1: ברור! זה בינם לבין עצמה.
0: לא, זה כבר לא קשור, זאת אומרת, אני מדבר מבחינת וויפה, מבחינת פיפה, מבחינת האנשים שהם יקבלו, לא יגידו טוב.
1: אבל הם מבחינתם, שוב, האנשים שעומדים מאחורי המחאה הזאת וכל הצעדים האלה, הכדורגל לא מעניין, לא אכפת להם ההפסדים, זה לא מעניין אותם, אנחנו מסתכלים על זה ניצחו, לא ניצחו, עלו, לא עלו, לא מעניין אותם, הם רוצים לתת הצהרה, הנה, אנחנו מוכנים לוותר על הישגים ספורטיביים, למען האידיאלים שלנו, ככה הם רואים את זה.
0: השאלה...
1: להפך, הם יראו בזה ניצחון.
0: השאלה כמה אנשים, זאת אומרת, אתה מדבר על מיעוט, יכול להיות שהוא מיעוט לא מבוטל, אבל אם תלך ותעשה סקר, לא על מדיניות ממשלת ישראל באירלנד, שברור שהם נגדנו, תעשה סקר.
1: כמה אנשים רוצים להחרים את המשחק?
0: כמה אנשים, אם האפשרויות הם, עזוב לא ללחוץ ידיים בזה, לשחק, כי אין לנו ברירה, להגיד שהם הכי גרועים בעולם, לעשות כל מיני צעדי מחאה, אבל לשחק, או לא לשחק ולחטוף, היה עכשיו לשנתיים מהכדורגל העולמי ולא זה, אני בטוח שהרוב הגדול יגיד לשחק בלית ברירה ולעשות את זה.
1: אתה צודק, אבל בסוף אני אומר לך, יש פה שחקנים, תאר, אני אתן לך עוד תסריט, אמר הלמי גרינסון, המאמן האיסלנדי, שגם אמר כל מיני שטויות, אבל בוא נדבר על מה שהוא אמר, דברים אחרים, הוא אמר, קיימתי שיחות אישיות, עם כל שחקני הסגל, 26 שחקנים, היו להם הסתייגויות וכן הלאה, אבל כולם אמרו, אנחנו מתייצבים לשחק. אף אחד אמר, אני לא רוצה להיות זה שלא. תאר לעצמך שהלחץ יגבר, ואיזה שחקן מסוים, שאימא שלו ואבא שלו יגידו לו, אנחנו לא מוכנים בשום אופן שצחק, אומר, אני לא רוצה. אחד, אתה יודע מה זה יגרום? אתה יודע איזה תגובות שרשרת זה יגרום, או אחד, או שניים, או שלושה כאלה?
0: אוקיי, בוא נראה.
1: ברור, אנחנו היום ביום חמישי.
0: אני... חושב שכמו בהרבה פעמים ודברים, ולא רק בכדורגל ובספורט, שומעים, זאת אומרת, אתה שומע את הקיצונים, הרבה נכון, יותר מאשר אתה שומע את הזה.
1: זה ברור.
0: ואני, אתה יודע מה, אני מקווה, אתה יודע, לי, כמו לך, יש סימפתיה טבעית לעיר, אם עזוב עכשיו את העמדות שלהם.
1: מעבר
0: וזה,
1: לעניינים
0: מעבר האלה. מעבר לזה, ומוזיקה וכל מיני דברים. אני מקווה מאוד שהם יתעשתו, ושוב, תעשו, תעשו.
1: הם לא יתעשתו.
0: לא, תעשו, לא, אני מתכוון.
1: היו בבחירות האחרונות, רק ניתן לך, שנייה, בבחירות האחרונות היו 8 מפלגות. כל 8 המפלגות, שיש להם דעות שונות לגבי כל מיני נושאים,
0: אני לא מדבר...
1: בדבר אחד, קונצנזוס מוחלט, ואתה יכול לדחש על מה.
0: אני לא מדבר איתך על מה אתם חושבים על ישראל וכו', אני מדבר על הקטע הזה של להיות מבוגרים אחראים וכן לשחק. שוב, אל תחזיקו את השלט, אל תסובבו את הגב, תעשו כל מיני דברים.
1: אבל אני מסביר לך, מבחינת סטופ דה גיים, זה או משחקים או לא משחקים, כל השאר לא מעניין להם כהוא זה. אבל אני אומר, סטופ דה גיים
0: זה לא האוהד העירי הממוצע.
1: נכון, אבל אתה נכנס לתקשורת המקומית ולעיתונים, וזה כותרות ראשיות.
0: אבל זה בדיוק העניין, שתמיד הקיצונים נותנים תטון בשני הצדדים.
1: אני מסכים איתך.
0: אני מקווה בשביל העירים שהם ישחקו. ויפסידו.
1: כן, טוב, עד כאן בנושא הזה, למרות שאנחנו כמובן נמשיך ונדוש בו גם, הרי אנחנו מדברים על משחק שהוא יהיה המשחק השני, כלומר יש עוד לפני זה, כמו שאמרנו את המשחק הזה גדול.
0: השני והרביעי בעצם.
1: אכן, כן. טוב, בוא נעזוב רגע את נבחרת ישראל, למרות שאנחנו, כמו שאמרת וזרקת פה שאני נוסע לשדר את שני המשחקים, גם נגד אירלנד, גם את קוסובו, אני נוסע לדברצן, שהייתי שם כבר כמה פעמים, ואתה יודע, גם אבא שלי נולד שם, יש לי קשר למקום אישי. בוא נדבר על יתר המשחקים החשובים, המעניינים בליגת האומות, שזה כמובן דרג א', עם כל הכבוד, הדרגים האחרים פחות מעניינים אותנו. והסיפור הגדול, אני חושב, סיפור שהוא קורה הרבה פעמים אחרי טורנירים גדולים, המון מאמנים חדשים.
0: נכון.
1: ואולי הדוגמה הטובה ביותר, המשחק בין הולנד וגרמניה, הולנד עם צ'אבי כמאמן, למי שעדיין לא יודע, צ'אבי, שחקן ברצלונה גדול, שחקן נבחרת ספרד, הוא היום מאמן נבחרת הולנד, החליף את רונלד קומן.
0: ניצח אותו בגמר המונדיאל ב-2010. נכון. זה באמת, זה סיפור גדול.
1: ומהעבר השני, גרמניה עם יורגן קלופ.
0: כן, אין ספק. מעבר לזה שגם גרמניה, הולנד, זה,
1: זה, זה תמיד, זה, זה, מעל 74.
0: זה דרבי, 74 ו-88, נכון, ומה שאתה לא רוצה, ו-90 גם עם היריקות, ו, זה כן, זה די מדהים, יורגן קלופ מגיע לנבחרת גרמניה, זה אולי הדבר הכי טוב שיכול לקרות.
1: אחרי שהוא בעצם פרש מאימון, כן. סוג של.
0: זה אולי הדבר הכי טוב שיכול לקרות לגרמנים, שהנבחרת שלהם כבר כמה מונדיאלים וכמה יורואים.
1: ב-2014 אלופת עולם.
0: לא, מאז, בסדר, מאז הזה. שלושת המונדיאלים האחרונים הם לא עברו את...
1: מונדיאל האחרון עברו.
0: לא עברו את 32 האחרונות.
1: את 32.
0: לא, אז אוף שאלו, וזה פארגוואי בפנדלים. כן. גרמניה בהידרדרות, אפילו ביורו...
1: לא כמו איטליה, אבל בהידרדרות.
0: בסדר. יורגן קלופ מגיע, זה קודם כל, דיברנו על זה באיזה... אמרתי לך, יש איזה סקר שאומר שהוא הגרמני הכי מפורסם בעולם, לא קשור לכדורגל. אנשים, גרמניה, לא יודעים מי זה מרץ, מי זה מרקל, מי זה בוריס בקר, לא יודע מי. הוא מחזיר את העניין, זאת אומרת, ברור שיש עניין בנבחרת גם לפני זה, אבל יש איזה...
1: אין ספק. הקריזמה שלו.
0: הקריזמה שלו, עכשיו גם הסגנון משחק עכשיו, זה לא שאנחנו ישר נראה אחרי שבוע אימונים ובמשחק ראשון ועוד נגד, אבל זה מונים חדשים, הוא אמור להחזיר את גרמניה, והשלושה שבועות האלה, ארבעה משחקים קשים, איך שאני לא מסתכל לגד, אתה אומר את אחד הדברים הטובים בה, כל בית בדרג א',
1: זה פנטסטי.
0: זה פנטסטי. מאוד מאוד מעניין, וגם תשמע, גם צ'אבי, שבסוף לא הצליח בברצלונה
1: כמאמן,
0: כן, אבל חשבו שהוא יהיה,
1: נכון,
0: אתה יודע,
1: נכון, חשבו שיהיה יותר,
0: חשבו שהוא יהיה פפ גוורדיולה,
1: כן, אני אגיד לזכותו יאמר שהוא עבד בתנאים כמעט בלתי אפשריים, אני... לא היה כסף, אי אפשר לקנות שחקנים,
0: לא אמרתי שהוא...
1: ומצד שני הוא העלה הרבה מאוד שחקנים היום שהם שחקנים,
0: לעלת ימין למין ימר בגיל 15,
1: נכון,
0: אין ספק, לא, אני לא אמרתי שהוא נכשל, אמרתי הוא לא הצליח, חשבו שהוא יהיה פפ גוורדיולה הבא,
1: נכון,
0: אבל פה זה... עכשיו, מאמן נבחרת, זה משהו שונה לגמרי, מאוד מאוד מעניין.
1: אגב, הקשר בין הולנד, המסורת, המורשת של הכדורגל ההולנדי והכדורגל של ברצלונה, זה סיפור...
0: מיכלס קרויף,
1: סיפור מפורסם וידוע, אז יש פה עניין גם אידיאולוגי, מה שנקרא.
0: זה מינוי מדהים גם מבחינת כדורגל, זאת מבחינת השיטה, הפילוסופיה של הכדורגל, אז אין ספק שזה משחק זה... דיברת על מאמנים חדשים, צרפת אמנם משחקת רק בטורקיה, אבל זינדין זידן, מאמן נבחרת צרפת, כתבתי עליו למחר בארץ, שמע,
1: 14 שנה אחרי,
0: 14 שנה,
1: דידיה דשאן 14
0: כן,
1: שנה,
0: כן, עכשיו, המשחק האחרון של לורן בלן אגב, המאמן,
1: לפני דידיה דשאן,
0: היה הפסד 2-0 לספרד, ברבע גמר היורו, ב-2012,
1: אוקיי.
0: משחק האחרון של דשאן, הפסד 2-0 שתיקח, ספרד שתיקח את היורו, הפסד 2-0 לספרד
1: שתיקח את
0: המונדיאל. 14 שנה, אתה הולך למשחק הראשון של דשאן, כמאמן, אז יש לך שהמגל קלישי, ובנזמה, וריברי, לא, אני אומר, אף שחקן צורפתי היום, לא יודע, לא הכיר מאמן אחר בנבחרת, חוץ מדשאן. בזידן, שכל הצורפתים גדלו עליו כאיידול הכי גדול שיש.
1: אנחנו שומעים שחקנים בנבחרת הזאת שמדברים עליו כתור...
0: ברור, ברור, אתה יודע, גם הם בפה, שהוא הכוכב הכי גדול, הרי הוא הביא אותו לריאל כילד, והוא דיבר על זה, נתן רעיון לאסי השבוע בפה ודיבר על זה, מסתכלים על זידן זה וואו, אמר הם בפה עצמו, זה מדהים שהוא מאמן לנבחרת, אז תחשוב על שחקנים שהם לא אמבפה, אלא...
1: תראה, בוא לא נשכח, דידיה דשאן היה גם קפטן אלוף עולם ב-90 זידן, הוא היה קפטן, זאת אומרת, הוא היה שחקן גדול בפני עצמו, לא משווה אותו לזידן.
0: נכון, אבל לזידן יש איזה קריזמה, יש איזה עילה שיש באמת למעט מאוד שחקנים. קראתי ב-RMC, אומר, די אותו...
1: פרמיקנו?
0: כן. אומר אחרי האימון הראשון או השני, בקלר פונטן, הוא עדיין יש לו נגיעה בכדור יותר טובה מכל השחקנים.
1: ברור, יהיה לו גם בגיל 80.
0: אז, לא יודע אם בגיל 80, אבל אתה רואה, שמע, שהוא היה מאמן ריאל מדריד, היה איזה משחק, אף איזה כדור לזה, ראית את זידן, הוא עצר כדור, עכשיו הוא עומד עם חליפה ועניבה, עצר כדור, כמו שאף שחקן על המגרש, עכשיו זה זידן, עכשיו זה באמת, זה עילה מטורפת, עכשיו הוא מגיע, עכשיו הוא עשה, עזוב, זה מונים חדשים וזה, זה ברור, מהפכה מבחינת תקשורת, מבחינת רפואה, עשה מהפכה בנבחרת צרפת. אם עד היום...
1: שאלה אם זה יעבוד, אתה יודע.
0: בוא נראה.
1: עוד לא ראינו משחק אחד.
0: נכון, אבל לא, מבחינת הגישה, התקשורת למשל, אם הזימונים עצמם היה פעם מזה, אין, אף אחד לא מצלם, רק אני, ההתאחדות מצלמת את ה...
1: הם היו באים עם כל מיני תחפושות, כל מיני תלבושות מוזרות. שנייה,
0: עזוב את ההתכנסות, אני תכף אגיע לזה. נדבר על הזימון עצמו, אתה יודע. הרי כמו שבברזיל דיברנו על זה פעם, זה חגיגה, גם בצרפת זה החגיגה, אין דבר, מסיבת תונאים, רק הצלם של ההתאחדות, זה מוציא סינק איזה. ההתכנסות, זה מה זה החגיגה? היו באים עם בגדי מעצבים, עם
1: כל מיני
0: דברים שלא קשורים לכדורגל, אין דבר כזה. אין תקשורת בהתכנסות, אתם באים, הצלם של ההתאחדות יוציא תמונות, עכשיו, זה גם איזה מסר,
1: בוא נרגע.
0: בוא, אתם באים למילואים, אתם לא באים
1: עכשיו... גם שכחתם, אתם בטורנירים הקודמים נכשלתם.
0: בדיוק.
1: מאז 2018.
0: עכשיו, זה גם מבחינת רפואה, אם עד היום שחקנים פצועים היו צריכים להגיע למחנה, שהרופא של הנבחרת יבדוק אותם, דשן, די בצדק אם אתה שואל אותי, לא שמח על הרופא של ביירן מינכן, שיגיד לו ככה וככה, כי יש אינטרסים מנוגדים. זידן אומר, אני סומך על הקבוצות, אני סומך זה, הרופאים יהיו בקשר, לא צריך להטריח עכשיו, לא משנה מי, אבל שוב, שינוי גישה, ובוא נראה, תשמע, זידן מאמן נבחרת צרפת, זה סיפור עצום, לא משנה מה יהיה, כמובן שאתה יודע, משחקים, עכשיו יש לי צרפת משחקים, מתחילים בטורקיה, אחרי זה מערכים גם את בלגיה וגם את איטליה, והם משחקים שוב נגד בלגיה, אני חושב, כל יריבה זה יריבה, זה משחקים...
1: וגם שם אגב, מאמנים חדשים, מרק ון בומל, נכון. החליף את רודי גרסיה בבלגיה, נכון. ומנצ'יני חוזר...
0: מנצ'יני חוזר, חדש ישן.
1: כן. אחרי שעזב לטובת הכסף לטובת הגדול הגזל, של הלב, אפילו כעסו עליו מאוד.
0: אני לא הייתי מחזיר אותו, אני אומר לך את האמת.
1: אז יפה, אז הרבה... תשמע, הם במצב קטטוני,
0: נכון,
1: אז את... אין להם ברירה. הם
0: תביא את קונטה, תחזיר את קונטה, תשלם לו מה שמגיע לו, לא יודע מה.
1: אני, תשמע, הם פשוט, הם כבר עובדי עצות.
0: לא, לא, זה נכון, תשמע.
1: שלושה מונדיאלים רצופים שהייתה לה לא עולה, תשמע, זה לא יאמן.
0: אין ספק, אין ספק.
1: זה לא יאמן. טוב, אז בוא, אתה יודע מה? אז ככה.
0: ורגע, ויש משחק, לא מאמנים חדשים.
1: רגע, רגע, רגע, רגע, אני יודע. שנייה. אני רק רוצה לסיים את השמות שהמאמנים החדשים, כי אתה יודע, חלק יותר מפורסמים, חלק לא. אז אמרנו, זידן המאמן החדש של צרפת, קלופ המאמן החדש של גרמניה, צ'אבי של הולנד, ון בומל של בלגיה, מנצ'יני של איטליה, אבל פורטוגל החליף המאמן, ז'ורג'ה ז'זוז, שהוא כבר בין 70 פלוס, שאימן קצת בברזיל בשנים האחרונות, מונה למאמן.
0: היה הרבה שנים בנפיקה וספורטיק
1: וכו'. כן, אבל שנים האחרונות בברזיל. נכון. מקומו של רוברטו מרטין, זה קצת הלכת אחורה, אם אתה שואל אותי, אבל עזוב. סלאבן ביליץ' מונה למאמן החדש של קרואטיה, אחרי שדליץ' היה שם איזה 9 שנים, הוא הביא אותם לגמר ב-2018. סבסטיאן פוקוניולי, אתה מכיר את השם? היה מאמן של ענן חליילי בסן ג'לואז, עבר למונקו, הוא המאמן החדש של סקוטלנד.
0: נכון.
1: החליף את סטיב קלארק, שאלה אותם למונדיאל ראשון אחרי הרבה שנים, והמינוי הכי מעניין לפי דעתי, הוא בנבחרת צ'כיה. היה במונדיאל מירוסלב קובק, תמיד מאמנים צ'כים כאלה אפרוריים, כאלה שאף אחד לא מכיר אותם באמת.
0: אתה יודע, אנשים לקחו את זה, דושן אורן וכאילו...
1: הכל בסדר, הכל בסדר, זה היה לפני המון המון שנים. המאמן הזר הראשון, הלא צ'כי הראשון של נבחרת צ'כיה אי פעם, סנטי דניה, הספרדי. שזה מעניין.
0: זה באמת מעניין.
1: הימור על מאמן שאימן נבחרות צעירות של ספרד.
0: קודם כל זה חשיבה מחוץ לקופסה, בית נבחרות צעירות של ספרד, אנחנו יודעים מה הם שוות.
1: בדיוק, זה העניין. הם רוצים לקבל קצת את השאר... אפרופו, שלא קשור לכלום, יש עכשיו את אליפות העולם עד גיל 20 לנשים בפולין. ספרד בגמר. בקלות, אמנם יהיה להם קשה בגמרי נגד צפון קוריאה, אבל ספרד...
0: צפון קוריאה אלופה מכהנת, אנשים לא מבינים כמה קוריאניות שם.
1: כן, אבל רק שם, שזה מגיע ל...
0: ברור, ברור, ברור.
1: טוב, אז זה לגבי זה. עכשיו, אמרת, שתי נבחרות שלא החליפו מאמנים, כי ספרד אלופת עולם, אז היא להפך, היא העריכה את החוזה של לואיס דה לה פואנטה בעוד כמה שנים, וליד 2032, אני לא טועה. נגד אנגליה, שכמעט הגיעה לגמר נגד ספרד.
0: שגם לא החליפה מאמן.
1: שלא החליפה מאמן, תומס טוחל הביא אותה מחצי גמר, בסך הכל יפה. רצית שיחליפו אותו אחרי חצי גמר? אני לא חושב.
0: אני חושב.
1: אבל רגע, רגע, רגע, רק דבר אחד לפני שאתה תמשיך, אוזי. אני רק אגיד דבר אחד. המשחק בוומבלי, ספרד מגיע למשחק הזה, לאחר 39 משחקים רצופים ללא הפסד, שזה סי עולמי. זה כבר סי, והיא רוצה להגיע ל-40. אף נבחרת מעולם, לא ברזיל של פלא, לא ארגנטינה של מרדונה, אף נבחרת בעולם, מעולם, לא רשמה, הישג של 40 משחקים רצופים.
0: יותר מזה, היא
1: במות. רגע, רק כוכבית, הם הפסידו בפנדלים לפורטוגל
0: ומר היורו. זה לא
1: הפסד. נכון, נכון. בסטטיסטיקה הזאת זה תיקו.
0: יותר מזה, הם השיבו את הסיב ברבע גמר מונדיאל, שברו אותו בחצי גמר מונדיאל, המשיכו את זה בגמר, ועכשיו, כמו שאתה אומר, רוצים להגיע ל-40, שזה באמת הישג פנטסטי, כי...

0: כי זה לא משחקים נגד איזה נבחרות, אתה יודע, כל מיני, זה, נגיד ארגנטינה, שיחזיקו בזה, בלי לזלזל, היה להם המון שם משחקי ידידות נגד נבחרות קטנות, או קופה אמריקה, או מוקדמות, אתה יודע, עם כל הכבוד לבוליביה וכאלה. פה ספרד עשו משהו באמת...
1: שאני אזכיר, הם זכו ביורו, זכו במונדיאל, ואתה יודע, כן. אתה לא רואה איך, עכשיו, איך זה נגמר הדבר
0: לגבי
1: הזה.
0: לגבי תוכל, קודם כל אנגליה הייתה מועמדת להגיע לחצי גמר, זאת אומרת, זה נכון, לא הצלחה, נכון. זה לא כישלון, אתה יכול...
1: תראה, ברגע שאתה מוביל 1-0 בחצי,
0: בדיוק, אתה מוביל דקה 80 ומה 1-0? אתה מוביל דקה 80 ומשהו, 1-0 על ארגנטינה, יורד אחורה, ואז כאילו, באמת...
1: הוא יודע שהוא טעה, הוא יודע בזה.
0: תודה רבה באמת.
1: לא, בסדר, מה לעשות? אנשים טועים.
0: בסדר, אבל אני לא יודע, תוכל, תשמע, אבל משחק ספרד אנגליה, גמר היורו הקודם, משחק סופר, שוב, ליגת האומות בקטע הזה, נותנת לנו משחקים, כל מחזור, איך שאתה לא מסתכל על זה, איך שאתה לא הופך על זה, בדרג אחד של ליגת האומות, וזה לא משחקי ידידות, זה משחקים רשמיים, אז זה בהחלט הצלחה.
1: רק שניתן את ארבעת הבתים של הדרג העליון, צרפת, איטליה, בלגיה וטורקיה, גרמניה, הולנד, סרביה ויוון, ספרד, קרואטיה, אנגליה וצ'כיה, אפרופו צ'כיה, סנטידניה, ישחק נגד נבחרת ספרד, פורטוגל, דנמרק, נורווגיה וווילס, וכריסטיאנו רונלדו ממשיך בדרכו לעבר השער האלף. לא פורש.
0: השער האלף יבוא כנראה בסעודיה, אבל כן, שמע.
1: לא, אבל...
0: לא, זה שהוא ממשיך, קודם כל נזכיר, פורטוגל היא מחזיקת ליגת האומות.
1: כן, כן, כן, ניצחה את ספרד בפנדלים בגמרא האחרון.
0: שמע, רונלדו, אני לא יודע, אני הייתי בטוח שזה...
1: אחרי המונדיאל הוא סיים?
0: בקצב הזה, פורטוגל מערכי מונדיאל ב-2030, לך תדע.
1: כן, כמה נשאר לו לשער האלף? עוד 20 ומשהו.
0: 973 עכשיו, אני חושב, אם אני זוכר נכון את זה. זה יגיע, זה יגיע.
1: ברור שזה יגיע.
0: לא, זה יגיע עונה בסעודיה.
1: זה הסיבה שהוא ממשיך לשחק. בצדר. בינינו. וזה בסדר, אין שום טענות, הכל בסדר. אבל הוא כבר מתחיל לדבר שהוא כבר מרגיש את הסוף.
0: כן.
1: הוא כבר מדבר על זה. הוא כבר מדבר על זה.
0: היה איזה רמז באחד הרעיונות שלו זה, שאולי העונה האחרונה, תשמע, הוא גם מאוד רוצה... הוא צריך לקחת תארים בסעודיה, ובוא נראה.
1: השאלה שלי, ואנחנו תכף מסיימים את הזה, כי גם לאו מסי יש לו, ארגנו לו משחק פרישה, בנבחרת, שיהיה גם כן בפגרה הזאת, יש שם הרבה דמעות ובכי, וכולם מבכו, ואתה יודע.
0: יש גם ציור חולצה מיוחדת.
1: אז אף חולצה. יש שם טירוף. יש שם טירוף מוחלט סביבו, זה ברור. הניחוש שלי, אני חושב שאני טועה, אבל אני אגיד את זה, אני לא יופתע אם מישהו יעשה סרטון AI של דיאגו מרדונה מברך אותו.
0: יכול להיות, יכול להיות.
1: הנה, העליתי עכשיו רעיון למישהו שעכשיו שומע ויעשה את זה. מסי כבר מתחיל את ההכנות שלו לקראת מה שהוא עושה אחרי הפרישה, למרות שהוא ממשיך לשחק באינטר מיאמי.
0: לקח
1: עוד תואר. עזוב, תארים, עזוב. הוא כבר רוכש קבוצות, okay. הוא בעלים של קבוצות, יש לו את קורניה, קבוצה מהליגה השלישית רביעית, והוא קנה עכשיו את קבוצה מהליגה השנייה. טלדנסה.
0: אגב, יש לו וללוי סוארז גם קבוצה באורוגוואי.
1: בסדר, הם בונים רשת.
0: בנו מאפס, לא, אבל היא מצליחה. כאילו, קבוצה שבנו מאפס, לקחו ילדים בזה והיא מצליחה.
1: הוא בונה רשת. נכון. אוקיי, בזה הוא התעסק לפי דעתי, הוא לא בקטע של עכשיו להיות מנהל מקצועי.
0: בטח לא מאמן.
1: לא, לא, זה לא בשבילו. הוא רוצה, קודם כל, כסף לא חסר, יש לו כמה מיליארדים.
0: זה לא עניין של כסף, זה עניין של...
1: לא, ברור שזה גם וגם.
0: לא, אני חושב שמסי מבין, הוא לא מתאים להיות מאמן.
1: ברור שלא.
0: הוא לא מתאים להיות מנהל מקצועי. אגב, גם פלא הבין את זה. מרדונה התעקש לאמן וכל מיני כאלה, והמאמן נבחרת ארגנטינה.
1: זה גם עידן אחר.
0: בסדר.
1: זה לא מה שקורה היום, וזה לא הכסף של היום. אבל אני, אוקיי, אז לגבי מסי, ברור לנו הכיוון שלו. מה יעשה קריסטיאנו רונלדו אחרי הפרישה? לאיזה כיוון הוא ילך? הוא גם לא יהיה מאמן.
0: זה שאלה מצוינת.
1: גם הוא יתחיל לרכוש מהמועדונים. יש לו כמה מיליארדים.
0: כן, יכול להיות שהוא גם יעשה עסקים חוץ לכדורגל, אני לא יודע.
1: הוא כבר עושה.
0: בדיוק, לא, אני אומר...
1: יש לו בתי מלון.
0: קריסטיאנו, הוא יהיה מין דיוויד בקאם כזה, שהוא יתעסק גם בכדורגל וגם בכל מיני...
1: ירכוש, יהיה לו מועדון?
0: יהיה לו מועדון.
1: בפורטוגל הוא יקנה את איזה מוריריאנסה כזה?
0: תשמע, הוא לא יכול לקנות את ספורטינג, אז...
1: ספורטינג הוא לא יכול. זה גם מועדון בבעלות תועדים.
0: כן, כן, אני אומר, זה סוציוס. אבל, אבל אני בטוח שיהיה לו בפורטוגל, ואולי במקומות אחרים, בארצות הברית, בזה, וגם כל מיני, בוא נגיד שלא צריך

0: לדאוג לו.
1: אני לא דואג לו, אני ממש לא דואג לו, להפך, אני מפרגן לו, ואני רק מחכה לשער האלף, ואז נזכר ב-69,
0: בפנדל של פלא.
1: שפלא הבקיע אז במדי סנטוס, במרקנה.
0: צריכים לעשות על זה פרק.
1: נעשה על זה פרק, על השער האלף, אתה יודע?
0: לא, בכלל, על המספרים, כי אתה יודע, אנחנו גדלנו על 1300 ומשהו גולים של פלא.
1: שהם לא רואו, חלק גדול מהם הם לא רשמיים.
0: לא, היום מדברים על, שוב, 757, 800, אפשר להתווכח על זה.
1: נכון.
0: אני אגיד רק דבר כזה,
1: תגיד,
0: שנגיד,
1: אני יודע גם מה אתה הולך להגיד,
0: שסנטוס עשתה משחקי ראווה, נגד נבחרות גדולות, נגד קבוצות,
1: נגד ישראל,
0: עזוב ישראל, נגד קבוצות ונבחרות הרבה יותר טובות בישראל, ופעילי הפקיע, זה כאילו, זה אז נספר, והיום זה לא נספר.
1: נכון.
0: עכשיו, כשבני טאבק, הפקיע רביעה נגד ליברפול, אז הקבוצה הכי טובה בעולם, זה היה כוכבי הליגה נגד, זה לא נספר לו.
1: נכון.
0: ומצד שני, משחק, לא משנה אם זה מסי נגד הפיליפינים, או רונלדו נגד לוקסמבורג, שהוא כאילו רשמי.
1: זה כן עכשיו.
0: זה כן עכשיו. עכשיו, יש פה בעיה, עושים, זאת אומרת, זה שלפלא צריכים להוריד כל מיני גולים בצבא הברזילאי וכל מיני כאלה, זה ברור. מצד שני, לא סופרים לו גולים שכן איזה. יש איזה ויכוח, שמה, אני הייתי פעם, אני כבר לא, יש את הארגון ההיסטוריונים והסטטיסטיקאים, הייתי חבר בו, עכשיו, זה טערני ברמה של זה, אני פרשתי גם כי לא היה צריך פרסומים, לא משנה. עכשיו, הוויכוחים שם על, אני אתן לך דוגמה אחרונה.
1: אחרונה.
0: יש, היה עכשיו שלושה רבו שלם של רפיניה בברצלונה.
1: נכון.
0: עכשיו, היו ויכוחים כמה, למסי למשל אין כזה, לרונלדו יש אנשים טוענים 13, 12, 11, יש כל מיני ויכוחים. עכשיו, רונלדו, איך ויכוחים? אתה הכל מצולם, הכל זה.
1: בשנים האחרונות.
0: יפה, מסתבר, עזוב איזה משחק בספורטינג שזה. היה איזה 5-0 נגד אספניול. ב-2018, אני חושב, לא משנה. הוא הפקיע חמישייה במשחק הזה, כולל שער ברגל, שמאל שער ברגל, ימין שער בראש. זה נחשב.
1: נכון.
0: עכשיו, יש כאלה שלא מחשבים את זה. למה? כי זה לא היה ברצף.
1: אוי,
0: זה
1: נו, צריך, באמת.
0: לא, עכשיו, אתה הולך להגדרות. בקיצור, יש, אי אפשר...
1: שאלה יהיו הצרות שלנו, זידן. טוב, אנחנו נסיים כאן. יהיה המשך, אנחנו נהיה כמובן בדברצן, וגם משם נקליט פרקים. עוזי, המון המון תודה.
0: תודה לך.
1: שיהיה לך חג סוכות שמח. אנחנו נעשה את זה בגולה. וזהו, אנחנו מאחלים גם כמובן לכל העוקבים שלנו, וכל המאזינים חג שמח. וזהו, עד כאן. הנושא המתמיד עם ליגת האומות לשבוע הזה. תודה רבה, להתראות.

0: המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. בקרוב, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: אני יודע שהרבה אנשים צופים בי, רואים כל מוף שאני עושה. אני חושב שלבוא כל משחק ולהיות באותו סטנדרט זה לא פשוט. לא פשוט להיות ספורטאי ברמות האלה. אם יש לה נשאוף. אין על ישראל. אבל בא לי לחזור, לעשות עוד עונה טובה. Representing both Israel and the Portland Trailblazers, Denny Avdija. נמצא כל הזמן בעשייה, כל הזמן בלחץ, של תחרותיות, ובסוף אף אחד לא יכול לעזור לי כמו שאני עוזר לעצמי. יהיה לי להיות השחקן הכי טוב שיש, כי אני באמת רוצה את זה ואני עובד.

0: ב-20 באוקטובר, הליגה הטובה בעולם חוזרת. דני אבדיה והכוכבים הגדולים ביותר, בשידורים ישירים, רק בערוץ הספורט של ישראל.
1: אני יודע שהרבה אנשים צופים בי, רואים כל מוף שאני עושה. אני חושב שלבוא כל משחק ולהיות באותו סטנדרט זה לא פשוט. לא פשוט להיות ספורטאי ברמות האלה. תמיד יש לנו נשאף. אין על ישראל. אבל בא לי לחזור, לעשות עוד עונה טובה.
2: Representing both Israel and the Portland Trailblazers, Denny Avdija.
1: נמצא כל הזמן בעשייה, כל הזמן בלחץ, של תחרותיות, ובסוף אחד לא יכול לעזור לי כמו שאני עוזר לעצמי. יהיה לי להיות השחקן הכי טוב שיש, כי אני באמת רוצה את זה ואני עובד מאוד קשה.
2: Denny Avdija.

0: ב-20 באוקטובר, הליגה הטובה בעולם חוזרת. דני אבדיה והכוכבים הגדולים ביותר, בשידורים ישירים, רק בערוץ הספורט של ישראל.
1: תגידו לי, מה קורה פה? ים הדר במכבי? קרינגטון ואיטודיס ביחד? וברדוביץ' על הקווים בארנה? תכלס, חייב לראות את זה. ליגת ווינרסל בערוץ הספורט. יותר כוכבים, יותר אמוציות, והרבה יותר שואו טיים. כל זאת ועוד. בערוץ הספורט, אנחנו משדרים רמה. תכלס.
2: איזו קבוצה מחזיקה בשיא? הסגנית הנצחית של ליגת האלופות בכל הזמנים. שלחו את המילה חידה ותשובתכם לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, ואחד מכם יזכה בשובר מתנת.
3: במשחק עדיף לקבל פחות גולים, במימון רכב עדיף לקבל יותר. מימון רכב לוקחים ממקס.
4: You have to use an opener.
5: Well, you don't have to.
4: Tuber, open for fun.
6: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
7: דאצ'יה דאסטר החדש. גם היברידי, גם אוטומטי וגם ארבע על ארבע לשטח. הכל בדאסטר אחד.
8: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנק יער.
9: טמבור גבס, הבחירה הקלה. טמבור.
10: אצלנו יש הכל. ימי מחירות מיוחדים במחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר. דנדליס.
11: תחזרו אחריי. לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם.
12: אל תיתנו ליופי לבלבל.
13: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
14: The Golden Moment by Barkan Gold.
15: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
16: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
17: צ'מפיון 72 שעות חוזר במחירים של פעם בשנה. 29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
18: מיד במהדורה המרכזית של חדשות הספורט נתעדכן בכל מה שקורה.

קורה בנבחרת הכדורגל וקורה לא מעט. נהיה גם בפורטלנד, בניו יורק ובפילדלפיה, שהם התקיימו המדיה דייז המסורתיים לקראת פתיחת העונה ב-NBA. גם נראה לכם את כל השערים שנכבשו ערב בליגה הלאומית. חדשות הספורט, המהדורה המרכזית, כבר מתחילים.

0: השידור בחסות.
1: הטובה בישראל.
2: וואי, הצלת אותי.
3: חשבתי שאתה לא סופג.
2: רק שניצלים.
1: וולט, איזו הצלה.
4: BYD, בימי מחירות חגיגים, הנבחרת ההיברידיות חשמליות ונבחרת החשמליות.
5: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
6: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
7: טוב שואל.
6: מגדל, רואים רחוק.
8: בערי התחזית בשיתוף ווינר.
9: מדי יום חמישי, בערוץ הספורט של ישראל.
10: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
11: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
12: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
13: גלי, הולכים על זה ביחד.
14: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
15: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
16: קיה ספורטאז', ה-SUV הנמכר ביותר בישראל. עכשיו בגרסת פלאגין חדשה.
17: אירופה, המקום שבו כדורסל הוא הרבה יותר ממשחק. הוא תשוקה, הוא דרמה, הוא השקט שלפני הסערה. לכל עיר יש אופי, כל ארנה מספרת סיפור. יורוליג 2026, הכוכבים, המסורת, זה מול זה, רק הטובים ביותר מול הטובים ביותר. עונת היורוליג 2026 עם מכבי והפועל תל אביב. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: חדשות הספורט, הכותרות. רן בן שמעון, שאמור להישאר בעמדת המאמן עד לסיום קמפיין ליגת האומות, מתכנן מהפכה ברכב הנבחרת לקראת קוסובו. מיד הפרטים. הפועל תל אביב פותחת שבוע כפול ביורוליג עם משחק חוץ מול הכוכב האדום בבלגרד. המאמן איטודיס מתכונן ליריבה קשה.
1: We know that this very demanding game.
0: בחצי גמר גביע ווינר, היריבה של הפועל תל אביב תהיה עירוני נס ציונה, שניצחה את גליל עליון ברבע הגמר האחרון.
2: I look at it as a positive thing. Being giant Dane are great players, they bring a lot to the table.
0: דני אבדיה התייחס במדיה דיי לשיתוף הפעולה עם מורנט ולילארד. הג'נרל מנג'ר התייחס לעתיד של הישראלי.
3: I do think he's going to be very, very efficient, and he will have the ball plenty, because we'd be crazy not to give it.
0: בני יהודה ניצחה בכפר סבא וחזרה למקום השני בליגה הלאומית. בני ריינה הפסידה להפועל רעננה. אחרי 4 עונות ב-NBA, דיוויד רודי רוצה לקחת את הפועל ירושלים הכי רחוק שאפשר.
4: Success is winning the Euro Cup and winning the Israeli League.
0: לילה טוב לכם. ביום שאחרי ההפסד המבזה לאירלנד, נראה שגם הפסימים ביותר מבין אנשי ההתאחדות הכדורגל לא ציפו

לאווירת הנחיים במחנה הנבחרת בהונגריה. והסטנדאפ שתוכנה לשחקני הערב בוטל, וגם שלושת הימים הבאים ימוקדו כולם עד למשחק בקוסובו באימונים, וגם עם המחשבות איך מתקנים את הרושם מול נבחרת שרק לפני ארבעה ימים.

0: משחק בחמישי נגד קוסובו, או מה יקרה במשחק בשבוע הבא בסרביה נגד אירלנד, וגם לא קשור למה שיהיה נגד אוסטריה וקוסובו בחודש נובמבר, היא נבחרת ישראל, אבל גם רן בן שמעון יודע ומבין, וגם הוועדה שאחראית על כל העניינים המקצועיים בהתאחדות לכדורגל, שאם הנבחרת שלנו תמשיך להיראות ככה, אז הסיכוי של בן שמעון להמשיך גם לקמפיין הבא, ילכו ויפחתו על אף הרצון גם של זוארץ, גם של מאירי, לראות אותו ממשיך על הקווים. אבל לא רק ברן בן שמעון מתעסקים בנבחרת שלנו. אביו של סייד אבו פרחי היום מתראיין לאחד האתרים בערבית, ואומר שלמעשה הוא משלם מחיר, הבן שלו, על כך שהוא לובש את החולצה של נבחרת ישראל. הוא קורא בקוראן, ואז עולה לשחק בנבחרת, וזה מחיר גדול מאוד עבורו. אבו פרחי לא נשאר חייב לאביו, ומוציא ממש לפני כחצי שעה פוסט שאומר, כל כולי נבחרת ישראל, אני רק מחכה לרגע שוב ללבוש את המדים של הנבחרת. ואם זה לא מספיק, אז מתוכננת מהפכה בהרכב של רן בן שמעון לקראת קוסובו, ושחקנים טכניים עשויים לסיים את המחיר, לשלם את המחיר, סליחה, כדי לאפשר לשחקנים קצת יותר עוצמתיים, אגרסיביים, לקבל את המקום בהרכב. מדברים על חלילי שיצא, ושחקנים נוספים, כשדור פרץ אמור להיכנס לאחד השר שלנו, וגם עידן נחמיאס על חשבונו ככל הנראה של רז שלמה. והשאלה הגדולה היא מי יפתח בחוד, האם טאי בריבו שסוף סוף חוזר מפציעה ובאמת נמצא בכושר נהדר בארצות הברית, או דור תורג'מן. בינתיים טוקלומטי נפצע בברך, סובל ממתיחה, וישוחרר בימים הקרובים מסגל הנבחרת. בשורה התחתונה מדברים על הבושה ועל הרצון להחזיר כבוד, על כל מה שקרה אתמול עם מבט קדימה. מירי בכתבה שהכן.
1: בושה גדולה של כולנו, ואני באמת מתנצל בפני האנשים והמשפחות שישבו בבית וציפו לראות נבחרת ישראל, אתה יודע מה? לפחות לוחמת.
2: לא הבאנו מספיק לב, לא הבאנו מספיק נשמה, ולא, זה קלישה, אבל בסוף היינו צריכים להביא את הדברים האלו לפני הכל וקודם כל.
0: אם מישהו היה צריך עוד הוכחה לחמה, הכדורגל הישראלי שלנו חולה, הוא קיבל אותה אתמול בדברצן, בהפסד המטלטל, המרגיז, ואחד המשפילים בשנים האחרונות מול נבחרת אירלנד.
3: תראה את המהירות הזאת, תראה את הכניסה הזאת, 3-0.
1: אני צריך לבדוק טוב טוב למה זה קרה. מה זה ה-30 דקות הראשונות האלה? לא מצליח להבין. אני עדיין לא יודע. חשבנו שהכנו את הנבחרת טוב, כנראה שלא. ממש לא הכנו את הנבחרת טוב.
4: ואת לעשות חשבון נפש עם עצמנו, כל אחד עם עצמו. לא צריך את המאמן שיבוא וירים אותנו, כי באמת תופעה שנתנו היום היא באמת, אין הרבה מה לומר, וזה המצב.
0: התבוסה האמש הייתה כואבת, אבל מה שעוד יותר מקומם הייתה הדרך לשם, לא מחויבת ולא אגרסיבית. מהרגע הראשון עשה רושם שאף אחד שהיה על הדשא לא הבין את גודל האירוע.
3: זה מסוכן! וזה 1-0.
1: אני גדול המבקרים של עצמי ושל הנבחרת הזאת, וזה אני, זה אני. אני צריך לדבר עם השחקנים ולראות איפה לא הצלחתי להעביר להם את המסר בצורה נכונה וטובה. זה עליי, זה על הכתפיים שלי, אני מקור האנרגיה של הנבחרת הזאת, ככה אני רואה את עצמי, וזה מה שאני הולך לעשות.
5: אנחנו צריכים להסתכל על עצמנו כל אחד בריא, כי לא הופענו היום. כל השחקנים, כולנו ביחד, ואנחנו נצטרך לקום מזה. זה הולך להיות מאוד מאוד קשה, אבל אנחנו נעשה את זה.
6: רוצה להתנצל בשמי, בשם כל השחקנים, בשם כל הצוות, בשם באמת כל הנבחרת על המחצית הראשונה הזאת, אני באמת מתבייש. באיך שנראינו, זה לא כי אנחנו לא רוצים, או כי לא עשינו את ההכנה, או לא עשינו הכל. אני חושב שרצינו יותר מדי.
0: האירים לא שמרו על כבודנו והמשיכו במופע האנטי-ישראלי. הם נשקו סרטים שחורים, סרבו ללחוץ לנו את היד, עמדו עם הראש למטה בהמנון, כשהצוות המקצועי שלהם בכלל הפנה אלינו את הגב בשירת התקווה.
7: Probably been the toughest days of my coaching career. The game, the desire, the player showed to make a statement on the pitch.
6: כל נובע מברות. ברגע שאני מבין את זה, אז זה יותר קל לי להתמודד עם זה. אם הם היו רוצים, יש כאלה שרצו ובאו ושאלו, הם מבינים את הסיטואציה. מי שלא רוצה ולא מתעניין, באמת בסיטואציה ונורא קל לו להביע דעה, זאת זכותו.
5: הם אמרו שטויות במהלך המשחק, באמת לא רוצה להתייחס אליהם. אם אני אגיד מה אני חושב עליהם, אני כנראה רוחק מכמה משחקים, אז אני לא רוצה להגיד מה אני חושב עליהם.
0: בשורה התחתונה, האירים לא נפגעו מהרעש.

0: סביב המשחק, עלו על הדשא ועשו את שלהם.
1: What they did was impressive for me. In tough times is where you find your leaders. And there were so many players that stepped up.
0: כל העיניים בישראל ו-300 אוהדים עם דגלי ישראל ביציע בנו על אלו שעל הדשא שישמרו על הכבוד הישראלי. בפועל, במקום נקמה ספורטיבית, קיבלנו מפגש אדישות ורקות שלא מתאימים למי שלובש את החולצה של המדינה.
2: אנחנו לא באנו ולא הופענו, אחריות עם 100% שלנו השחקנים. כל הרעשי רקע שהיום מסביב הם לא רלוונטיים. במבחן התוצאה המקצועי שקשור לדרך ש... אנחנו רוצים להשיג, קשלנו בגדול.
3: אני מבטיח לכם שבמשחק הבא נגדם זה ממש לא יהיה ככה והתוצאה תהיה אחרת.
0: המאמן הלאומי רן בן שמעון חתום על אחד מרגעי השפל של הנבחרת. ההכנה לא הייתה טובה, לא מקצועית ולא מנטלית, והוא בראש הפירמידה. סיום הקמפיין הזה במקום האחרון עשוי לגרום להתאחדות לחשב מסלול מחדש לפני מוקדמות היורו עם מאמן אחר על הקווים.
4: הסיכוי שתשמע ממני פה מילת ביקורת על שחקן זה אני לפני כל אחד אחר. אני נמצא ביחסים מדהימים עם אנשים שמובילים את כל הדבר הזה. הם מאמינים בי ואני לא אחזב אותם. נבחרת ישראל ממשיכה. לנצח נצחים, אתה יודע, זה... אין פה בכלל שאלה, היא תמשיך בכל מקרה, איתי, בלעדיי, לפניי, אחריי.
0: האווירה הבוקר בנבחרת היא של דיכאון מוחלט. אלו ששיחקו דקות משמעותיות נחו, היתר ערכו אימון בשקט מופתי. במשלחת מבינים ששני המשחקים הקרובים מול קוסובו בחמישי ובשבוע הבא בסרביה מול אותה אירלנד, היא לא רק הזדמנות עבורם לבקש סליחה, הם בעיקר קודם כל שאלה. אם הנבחרת שלנו מסוגלת להשתנות... ולא לירוק לנו שוב בפנים.
4: מחר תזרח השמש. נעמוד בביקורות, נקבל ביקורות שמגיעות לנו. כל נפילה היא לא נפילה כל עוד אתה קם. אתה לא מפסיד קרב לפני כשאתה מקבל את המכה. אתה מפסיד קרב שאתה לא קם מהרצפה.
5: אנחנו חוזרים לדברצן, הפעם אליכם, נדב יעקבי, עמרי אפק, לילה טוב לשניכם. אז תשמעו, חברים, המצב מתוקן, כבר היינו מדברים עכשיו על המשחק הבא שתשדרו בקוסובו ביום חמישי, מול קוסובו, סליחה, ביום חמישי, אבל אי אפשר להתעלם הרי מהדברים שקרו אתמול וגם ממה שנאמר בכתבה. אז תגידו לי אתם, נדב, לאיזה כיוון זה הולך לדעתכם? למפולת שתגרום לזעזוע כי לא תהיה ברירה, או שאפשר לתקן את זה כמו ששמענו עכשיו בכתבה?
6: קודם כל, ברור שאפשר לתקן, כי יש את המשחק הבא. עד כמה ש... כמו שאמרת מירי ואת צודקת, אי אפשר להתעלם ולשכוח, זה קרה לפני פחות מ-24 שעות. הראש כבר במשחק הבא, כי אין ברירה אחרת כרגע לנבחרת ישראל, כי יש פה רק שתי אופציות. כי רק ניצחון ישאיר אותנו עם סיכוי של ממש. גם טקו, אני, שוב, גם אם יהיה פה טקו, אז יהיה איפשהו משהו באמצע, אבל התחושה תהיה מאוד מאוד חמוצה. זה משחק בית, אני רוצה להזכיר. להיות נקודה אחת מתשע זה מצב לא טוב, מה גם שלקוסובו כבר יש ניצחון אחד. ואם נפסיד, אז בכלל, כנראה, זה סוף הסיפור. לא בגלל שלא יישארו משחקים ויהיו נקודות בקופה, כי התחושה תהיה של באמת שהכל פה קשל וקרס. השיא היה כמובן אתמול, אבל... נחכה ונראה מה יהיה ביום חמישי. המצב לא טוב, זה ברור. המצב המנטלי של השחקנים לא טוב. המזל שהמשחק הזה לא יהיה מחר או מחרתיים. יש עדיין כמה ימים להתאושש, אבל העבודה המנטלית פה תהיה מאוד מאוד לא פשוטה.
7: אנחנו גם יודעים שבאופן כללי להרוס אפשר ברגע מה שלבנות הרבה יותר קשה.
5: כן, אומרי,
7: ומה שצריך לבנות עכשיו מחדש, זה המון המון דברים במקביל.
5: זה נכון, אני מצטרפת למה שנדב אומר, בוודאי שאפשר עקרונית לתקן. השאלה היא, כשאתה מסתכל על זה מקצועית גרדה, האם זה משהו שחשבנו שיהיה תיקון בין אוסטריה לבין המשחק אתמול מול אירלנד, האם אתה רואה שזה באמת משהו שאפשרי לייצר איזשהו שינוי בטווח הזה שכבר מחר, סליחה, ביום חמישי כבר יורגש?
7: קודם כל, כספורטאים, ובכלל, בטח בכדורגל, אנחנו ראינו דברים הרבה יותר קיצוניים מזה, אבל לדעתי זה מתחיל קודם כל בגישה. קודם כל בעניינים של להבין שמה שרן בן שמעון בנה כל הקמפיין הקודם לתוך הקמפיין הזה לא עובד. זה אומר שאין לנו משחק התקפה למרות שמשחקים שחקנים טכניים ומוכשרים ואנחנו כל מה חשופים בהגנה. זאת אומרת זה לא זה ולא זה ואנחנו צריכים להביא קונספט אחר, להיות הרבה יותר קשוחים במשחק, לשמור על הבלמים שלנו כי זה תמיד עולה לנו שחסר לנו שחקן גם בקישור, אולי לוותר על אחד הכוכבים, משחק משחק יותר מבוקר ומשם להתחיל לבנות ביטחון להתקפה ולא להפך כי זה לא עובד. ועד שלא נביא את הפרמטרים הבסיסיים האלה לתוך המשחק, כדי שהנבחרת לא תתפרק ככה, תחזור להאמין בעצמה ובדברים שכן יש לה לתת, יהיה קשה לזה לקרות.

0: קורות. לכן אני חושב שצריך לשנות ב-180 מעלות את הגישה למשחקים, קודם כל להיות שם ברמת הפיזיות, האגרסיביות, הנכונות, לעשות את הדברים הבסיסיים לפני שחושבים על הדברים היותר יותר מורכבים,
1: אבל,
0: יותר
1: אבל
0: של כוכבים, יותר
1: הוא,
0: של הכדורים.
1: אבל העניין הוא, אומרי, אתה אומר בעצמך, זה קמפיין וקצת כבר שלא רואים את השינוי הזה בנבחרת, שהיא משחקת את הכדורגל הזה שהוא לא טוב. השאלה המתבקשת, ואני שואלת אותה את שניכם, אם אולי פשוט צריך להחליף את המאמן, גם אם זה בטווח של 3 ימים, כדי לשנות גישה, לשנות דיסקט.
2: אני אענה לגבי איך שאני חושב בסיטואציה הנוכחית. אני חושב שזה לא הגיוני להחליף מאמן בתוך חלון של 4 משחקים בפחות משבועיים. כי מה? אוקיי, אז רן ושימון מחר יפוטר ויגיע איזה מאמן מחליף, מה הוא יספיק לעשות? זה לא רציני, זה שכונתי. אם הקמפיין הזה יסתיים בכישלון, יסתיים בכישלון, ורן ושימון יסיים את דרכו בסוף הקמפיין ויחליפו מאמן לקראת הקמפיין הבא, שיהיה מספיק זמן. לא עושים דברים כאלה בצורה כזאת, לפחות לפי הבנתי.
0: אני קודם כל יגיד, בקמפיין הקודם שרן בן שמעון קיבל, לא היה לנו מה להפסיד, צריך רק נבחרות הרבה יותר טובות מאיתנו, בלגיה, צרפת, איטליה, אז היה רק מה להרוויח. זה פעם ראשונה שמשחקים שיש מה להפסיד. ובינתיים אנחנו מפסידים כנבחרת את אמון הקהל, את התחושה של המסוגלות, וזה צריך לשנות. זה פעם ראשונה שיש לנו באמת מה להפסיד, והרבה יותר קשה להרוויח את זה עכשיו. ולכן אמרתי את מה שאמרתי קודם. הקמפיין הזה הוא קצר. הקמפיין הזה הוא מסתיים בעוד חודש, איך שלא נהפוך את זה. לכן המשחק ביום 50 מול קוסובו, בעיניי זה להיות או לחדול. אם אנחנו לא מייצרים שם ניצחון, ותחושה שהבית הזה גם יכול להיפתח מחדש, גם נפגוש את אירלנד במשחק הבא במומנטום אחר, גם נרגיש מסוגלות מחדש, אנחנו נהיה בבעיה גדולה. יום חמישי בעיניי זה אולי משחק ההזדמנות האחרונה שלנו.
1: כן, אבל אני אגיד לך משהו, ואני בטח לא צריכה להגיד לך את זה כשחקן. גם שחקנים, כשמכוונים אותם בצורה לא טובה על המגרש, לאורך זמן, והם לא באים לידי ביטוי, אני לא צריך לנקוב בשמות, כי יש לנו המון שחקנים שדיברנו עליהם, אמרנו, איך אנחנו לא ממצאים את השחקן הזה, ואיך לא ממצאים את השחקן הזה? האם יש לך אמון בצוות, במה שיש לו להגיד לך עכשיו? האם זה משהו שאפשר לתרומם מתוכו? זה שאלות קשות, אני יודעת, אבל תראי, זה בטוח חלק
0: נכון,
1: מהחוויה שעוברים
0: תשובות,
1: עכשיו השחקנים.
0: אני אגיד לך יותר מזה. ספורטאי פחות טוב תמיד יחפש מי אחר לא בסדר, המאמן, ההנהלה. ספורטאי אמיתי, אחד שרוצה לנצח לא משנה מי מוביל אותו, ומשחק על הכבוד שלו ועל הערך העצמי שלו, יגיע למשחק הזה, ולא משנה מה יהיה, ירצה להראות אחרי האכזבה, אחרי הבלון שהתפוצץ לנו בעיניים, אחרי התחושות הקשות שיש מסביב, הוא קודם כל ירצה להחזיר את הערך העצמי ואת הכבוד העצמי שלו לפני הכל, לפני שהוא מסתכל מי מוביל אותו. ולכן אני בטוח שגם אם לא היה מאמן ליום חמישי, השחקנים שיעלו לקוסובו ירצו לתקן את הנזק הזה, לא משנה מי שם. העניין הוא שהם צריכים להביא ערכים אחרים למשחק כדי שהם יוכלו בכלל להביא את היכולת שלהם. ערכים שלא הצלחנו להביא, לא נגד מספיק, בטח לא נגד אירלנד, וגם לפני זה מול אוסטריה הפסדנו בפער את כל המאבקים הפיזיים ואת כל הדברים שבלעדיהם אי אפשר לשחק כדורגל ואי אפשר לנצח
1: כן.
0: ברמות האלה.
1: בשורה התחתונה, בלי להסיר אחריות מהשחקנים, נדב ועומרי, האם אנחנו בעצם מסכימים שהגישה או הבחירה הטקטית של הצוות המקצועי היא שבעצם הובילה לתוצאות האלה?
2: אין ספק שנעשו פה טעויות טקטיות, אני לא בעמדת הפרשן המקצועי להגיד את זה, אבל אני חושב שזה די ברור. גם אנשים שמבינים מעט בכדורגל או לא הרבה והם לא מאמנים, מבינים שנעשו ענייני דור פרץ למשל, גם במשחק הראשון וגם במשחק השני, זה די ברור שנעשו פה טעויות טקטיות. אבל צריך להבין, הסמיכה שלנו במקומות מסוימים מאוד מאוד קצרה, לא ניכנס לזה עכשיו כמובן, עמדת הבלמים, אז זה לא ישחק והשני, אבל אין פה, מה לעשות, פויול כבר פרש והוא לא ישראלי, גם סרחיו רמוס לצערנו אי אפשר להזריח אותו. אז אין בלמים ברמה הזאת, וזה מה יש, אז עם זה צריך להסתדר וזה לא פשוט.
0: אני חושב שזה בהמשך למה שאת אומרת, זה אחד מהדברים שאולי הם החלטות כואבות עבורן בן שמעון, שהעניין הוא שהוא רצה לתת לכמה שיותר שחקנים המובילים של הדור הזה של המונדיאליטו להוביל את הנבחרת, אבל זה לא עובד ביחד. מנסים לייצר מערכים ודינמיקה שלא עובדת במגרש. לפעמים צריך לקחת החלטות קשות ולהושיב כוכבים כמו בנבחרות אחרות לפעמים על הספסל, ולהביא שחקנים אחרים. דור פרץ בכל קונסטלציה מביא נוכחות למגרש, אז בטח חשוב לשבץ אותו כקשר שיודע להצטרף, אבל קודם כל להביא את הבסיס של הדברים האלה לתוך המגרש, וגם אם זה אומר שחלק

0: מהשחקנים הכוכבים שלנו ייכנסו לחצי שעה או ייכנסו בהרכב במשחק הבא, כרגע במצב של נבחרת ישראל אני חושב שזה מאוד מאוד לגיטימי, וזה הדברים שרן בן שמעון צריך להביא לנבחרת ביחד עם השחקנים שלו לפני הכל. לפעמים זה גם החלטות כואבות.
1: כן, ללא ספק. נדב יעקב ומירי אפק, תודה רבה לשניכם, לילה טוב.
2: תודה רבה מירי, לילה טוב.
1: הפועל תל אביב תפתח מחר שבוע כפול ביורוליג עם משחק חוץ מול הכוכב האדום בבלגרד, בשעה 9 בשידור ישיר ב5 ספורט. אמיר קופי ותומר גינת הפצועים עדיין לא יעמדו לרשותו של דימיטרי סיטודיס, והפועל תל אביב מעודדים מהניצחון על הפועל באר שבע דימונה בגביע ווינר. ובנוסף, בקבוצה מצפים שגם בקשת האזרחות של ג'ייקוב טופין תאושר בקרוב, ואלו חדשות מצוינות לאדומים עבור משחקי הליגה. יום חמישי, האדומים יערכו בסופיה את ריאל מדריד, אחר כך יחזרו לארץ לקראת חצי גמר גביע ווינר בשבת. הנה דברים שאמרו וסיליה מיציץ' והמאמן דימיטרי סיטודיס באימון המסכם בבלגרד.
3: We know that this is a very demanding game. We play against a team that has strengthened their roster. They have pretty much the same target with us, with many other teams, which is the playoff spot. You know, they play in front of their fans. The dynamic is very, very important. The dynamic is good, is positive for them because they have the, you know, the strength and the, you know, the help from their stands. But we do have the quality players, we have the personnel to control this and to actually not getting into whatever traps they might create on the defensive end.
4: We had good moments in previous game, a lot of ups and downs throughout the second and third quarter, but in this level you cannot have this much of empty minutes, so tomorrow 40 minutes focus.
1: עוד מחר ביורוליג, האלופה אולימפיאקוס תתארח בקובנה, הסגנית של הריאל מדריד שהפסידה במחזור הפתיחה בדובאי תשחק שוב בחוץ, הפעם מול הנדולו אפס. דובאי שוב תארח קבוצה ספרדית, הפעם את ברצלונה. שם המשחקים לפניכם, רק נזכיר שביום רביעי בשעה 9:05, מכבי תל אביב תארח בבלגרד בשיקטש, שידור ישיר ב5 ספורט. בגביע ווינר, מכבי והפועל תל אביב, כמו גם הפועל ירושלים, כבר הבטיחו את המקום שלהם בחצי הגמר. הערב התקיים המשחק על הכרטיס הרביעי והאחרון בין עירוני נס ציונה להפועל גליל עליון, שנפגשו בחדרה כשהמנצחת תפגוש את הפועל תל אביב בחצי הגמר. נס ציונה בגופיות הקהות פתחו טוב יותר, וזה בא לידי ביטוי בעיקר בקליות מחוץ לקשת. ג'סטין ג'יימס קבר 3 שלשות ברבע הראשון, שהסתיים עם יתרון 7 לנס ציונה. פריס לי ניהל טוב את המשחק, מצא את שג'וש קריסטופר שהצטרף השבוע לדנק נאה. לי בעצמו גם חימם את הידית. שתי שלשות רצופות, חלק מ9 שלשות של נס ציונה בחצי הראשון. ג'סטין ג'יימס הוסיף דנק משלו וסיים עם 18 נקודות, בדיוק כמו ההפרש בהפסקה לטובת נס ציונה. עד שברבע השלישי העסק כבר הפך להיות מותח יותר. נייט קינגס התאושש במחצית רדומה, נכנס לקצב עם שלשה. ואז הוסיף עוד סל בצבע, לפני שהוסיף מהלך של סל בעבירה. קינגס סיים עם 29 נקודות, מעין 20 בחצי השני. ויסטון מייסון הוסיף 15 משלו, הפער כבר ירד ל7, כשאנחנו 4 דקות לסוף, כ-4 דקות. אבל לנס ציונה היו 5 שחקנים בדאבל פיגרס, ג'קסון רו, אחד מהם דאג לסגור עניין. בסיום 78-70 לנס ציונה, והיא זו שעולה לחצי הגמר.
5: You know, I thought our guys showed a lot of fight. Credit to Galil, they made a nice run down the stretch, and I don't think our guys wavered. We came together and found a way to get it done, so I'm really happy for our players, reap the benefits of their hard work, and I'm happy for the fans. We appreciate their loyalty and support.
6: נציונה קבוצה מאוד אגרסיבית, וידענו למה אנחנו מגיעים, ובחצי הראשון זה מאוד השפיע עלינו. אנחנו הלכנו אחורה, 11 עיבודי כדור, באמת לא הצלחנו להיכנס לדברים שלנו. הם זרקו 14 זריקות יותר מאיתנו מהשדה. אי אפשר לנצח ככה משחק, ואנחנו נצטרך ללמוד מזה.
1: מה הייחודיות של הקבוצה שלך, עונה?
6: קבוצה מגניבה, הם כיפים, צעירים, מגניבים, רוצים. וזה גם יביא תוצאות.
1: אלו משחקי חצי הגמר כבר בשבת, עירוני נס ציונה תפגוש את הפועל תל אביב. ביום ראשון, בחצי הגמר השני, מכבי תל אביב והפועל ירושלים ייפגשו לקלאסיקו הראשון של העונה.
7: השידור בחסות

0: פשטות? רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות?
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט.
2: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
3: וואו.
4: ראית?
3: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם. You're simply
5: the best. טיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
6: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
7: לי קופר ג'ינס. ניו קולקשן. לי קופר. תמדוד. תבין.
8: בבנק ירושלים הלוואה עד 120 תשלומים בהחזר חודשי נמוך ללקוחות כל הבנקים.
9: מכונת הגילוח הטובה ביותר של בראון. סדרת 9 פרו פלוס. בראון, איכות גרמנית. ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
10: המניה של מיזינקה היום. נתוני מסחר בזמן אמת, באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
11: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באהור הלינק יהוד מונסון.
12: I look at it as a positive thing. Being giant day and our great players, they bring a lot to the table.
13: אצלנו בהמשך, דני אבדיה מתייחס במדיה דיי לשיתוף הפעולה עם מורנט ולילארד. הג'נרל מנג'ר מתייחס לעתיד של הישראלי.
14: I do think he's going to be very, very efficient, and he will have the ball plenty. We'd be crazy not to give it to him.
13: אחרי ארבע עונות ב-NBA, דיוויד רודי רוצה לקחת את הפועל ירושלים הכי רחוק שאפשר.
15: Success is winning the Euro Cup and winning the Israeli League.
16: קודם, שאלנו אתכם שאלה. איזה קבוצה מחזיקה בשיא הסגנית הנצחית של ליגת האלופות בכל הזמנים? התשובה היא יובנטוס. אחד מכם זכה בשובר מתנת...
17: במשחק עדיף לקבל פחות גולים. במימון רכב עדיף לקבל יותר. מימון רכב לוקחים ממקס.
18: You have to use an opener.
19: Well, you don't have to.
18: Tuber, open for fun.
20: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
21: דאצ'י הדאסטר החדש. גם היברידי, גם אוטומטי וגם ארבע על ארבע לשטח. הכל בדאסטר אחד.
22: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנק יאב.
23: טמבור גבס, הבחירה הקלה. טמבור.
24: אצלנו יש הכל. ימי מחירות מיוחדים במחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
25: דנדליס.
26: תחזרו אחריי. לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם.
27: אל תיתנו ליופי לבלבל.
28: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
29: The Golden Moment by Barkan Gold.
30: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
31: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
32: צ'מפיון 72 שעות חוזר במחירים של פעם בשנה. 29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
13: ויש גם ליגה שלא יצאה לפגרה, וזו הליגה הלאומית. לילה טוב רזה, אבי.
33: אין פגרה בליגה הלאומית.
13: אין פגרה בכלל. הערב הוא שלם מחזור שביעי. אנחנו עוד פעם מתחילים בבני יהודה. היא ראתה את היריבות שלה בצמרת כבר מנצחות.
33: חד משמעית. והמטרה לחזור למקום השני, ובאמת בני יהודה בפתיחת עונה יוצאת מן הכלל, למעט תוצאת טקו מול ראשון לציון בבית, הקבוצה לא מנוצחת, היא פוגשת את הפועל כפר סבא, ולבני יהודה באמת יש שחקנים נפלאים בהתקפה, אחד מהם סתיו נחמני שנוגח את הכדור, ושימי לב לבן הדדי שמתגנב, והאופס הזה זה 1-0 גדול לבני יהודה, אבל מהצד השני כדור נפלא שמגיע ליואב סולל, שסולל את הדרך לשערו של יטבינו, ואנחנו עם 1-1. שימי לב למיקום הגרוע של יטבינו בשוער של בני יהודה, שאתה חוזר לאחור, אתה מאבד את כל הראייה המרחבית וסולל עם 1-1, אבל טעות קשה של השוער מנצ'יני ומתן לוי עם הנגיחה, ניצחון אדיר, ניצחון חשוב לבני יהודה שחוזרת למקום השני. שימי לב לחיבוקים שזוכה המאמן אלי לוי. בני יהודה, עונה שישית בליגה הלאומית, הפתיחה טובה ביותר.
13: יפה. אז אולי יש לה מקום לאופטימיות מבחינת התקוות לעלות. עוד נחיה ונראה. גם רעננה וגם ריינה רוצות צמרת.
33: ריינה מאוד רוצה, מאוד משקיעה. סעיד בסול רוצה לחזור

0: בתוך עונה לליגת העל, אז מה אם הוא רוצה? עוד מעט תביני את הספוילר הזה. טעות קשה של סטולר, כדור פשוט נתקע לו ביד, והכדור מגיע בסופו של דבר ליובל ססון עם ה-1-0 לזכות ריינה, משחק בית, הכדור נתקע לסטולר ביד, ואוהד ברזילי מעביר ליובל ססון 1-0 לריינה, אבל מכאן התגובה של רעננה, הפתעת העונה עד עכשיו, ואיזה שער נפלא של פיטר מייקל בעונה שעברה בטבריה, השנה מחזק מאוד את רעננה, עוד שחקן רכש ברעננה שחוזר מפציעה, אחראי על שער הניצחון, רועי ער, יופי של ביצוע, ורעננה הפתעת העונה מנצחת בחוץ, היה גם חלוקת כרטיסים אדומים בריין מוחמד שקר, לאחר מכן קדח של רעננה, שימי לב, זה כרטיס צהוב שני ואדום בסופו של דבר גם לקדח, אבל רעננה ואדם למה מאמן חוזרים עם ניצחון גדול 2-1 באצטדיון בראל מול ריינה שמאכזבת מאוד.
1: עכשיו נלך לחלק התחתון של הטבלה ונלך לקריית גת, לעולה החדשה, נראה מה עשתה.
0: אז נגיד ככה, עד כמה כדורגל נזיל והפכפך בשבוע שעבר, קריית גת מנצחת בתוך תוספת הזמן, 1-0 את רעננה, שנינו היינו כאן באולפן, אמרנו וואו, בשנייה האחרונה של המשחק, אז המשחק הזה למעשה הפוך. שימי לב, דקה 90, היציאה של גיא הרמן היא יציאה אומללה, השוער של קריית גת, ויאב גנאים עם ה-1-0 הגדול לכפר קסם, מול קריית גת, אוכבום בכחול, המאמן של כפר קסם,
1: ועכשיו
0: עמיתו רומן זולו.
1: רצים לדרבי תל אביבי, הפועל כפר שלם ומכבי יפו.
0: כן, כפר שלם שקע במעין משבר, אבל אין כמו יפו בלילות, ואין כמו יפו בכדי להתאושש. יניב מזרחי עם ה-1-0 לכפר שלם, יש כאן נגיעת יד, והסמל הבלתי מורר בשנים האחרונות של יפו, כובש מתן בית יעקב, כמובן שהוא לא חוגג, 2-0 לכפר שלם במשחק הזה, יופי של משחק של כפר שלם בהנהגתו של נועם שוהם, אוריאל ביה עם ה-3-0 במשחק הזה, יפה עוד מצליחה לצמק עם גיא יצחקי, אבל בסיום 3-1 גדול לכפר שלם, ויפו שוקעת עמוק עמוק במקום הלפני האחרון בטבלה.
1: בואו, קשה לרדת מתחת לאקו, אתה יודע.
0: נכון, אבל יש מפגש אקו נגד יפו. ביום חמישי עוד מעט נראה את הטבלה ונבין את חשיבות המשחק הזה. אז אשדוד, עדיין 6 ניצחונות רצופים, פשוט מדהים מה שעושה אשדוד שהפסידה במחזור הראשון. ביודה חוזרת למקום השני, ראשון לציון שם, ודיברנו על הפתעת העונה במקום הרביעי, רעננה, גם עם פתיחה יוצאת מן הכלל, ועם הסכינן תחתית, אז ביום חמישי יפו 3 נקודות, אקו עם 0 נקודות. הקבוצות החלשות בליגה, קוראים לזה מאבק על 6 נקודות. תראי את המצב של אקו, 22 שערים שהיא סופרת.
1: נקודה אחת שתהיה, תכבוש איזה שער, משהו, מהות האירוע, אתה יודע. טוב, רז, אנחנו נפרדים, תכף נפגש שוב. המחזור השני של ליגת האומות יימשך גם מחר, כשבמוקד מחר תהיה ספרד. היא תקיים משחק ביתי ראשון כאלופת העולם, תארח את קרואטיה. הספרדים יגיעו אחרי הניצחון הגדול על אנגליה במחזור הראשון. למעשה, הם יכולים לשפר את שיא כל הזמנים ולקבוע רצף מטורף של 40 משחקים ללא הפסד ב-90 דקות. ההפסד האחרון של הספרדים היה במרס 2024, לפני שנתיים וחצי. אם הסטטיסטיקה הזו לא מספיקה כדי שהספרדים יגיעו עם ביטחון עצמי גבוה, אז הם יכולים להוסיף לזה את העובדה שהם ניצחו את קרואטיה בשלושת המפגשים האחרונים בין הנבחרות. אויר סבל ואלכס באנה, שכבשו כמחליפים נגד אנגליה, צפויים לקבל את המקום ב-11 של דלה פואנטה.
2: Entonces hay que hacer refrescar un poco el equipo, darles un poco de aire, porque además, entre otras cosas también, no solo por esa idea de darles descanso a nadie, es que los que están esperando la oportunidad de jugar es que se lo ganan y se lo merecen y además tienen súper, súper nivel para, y garantías para darnos el mismo nivel futbolístico que los otros. Entonces, no me genera ninguna duda, ninguna preocupación, porque sé que son futbolistas que están a un nivel altísimo y los que salgan mañana van a ser los futbolistas que mejor entendemos que están preparados para competir contra un partido complicadísimo contra Croacia.
1: במשחק המקביל בבית, מי שכאמור הפסידה לספרד, נבחרת אנגליה, תחפש 3 נקודות ראשונות כשתתארח בפראג אצל נבחרת צ'כיה. תומאס טוחל תפוי לבטא רוטציה בהרכב הפותח, עם ניסיון להתאושש מההפסד לספרד, אבל צמד הכוכבים ג'וד בלינגהאם והארי קיין הם יישארו ב-11. עזרי קונסה וניקו אוריילי שפתחו בהרכב המחזור הראשון נמצאים בספק למשחק עקב פציעות. לואיס הול, מגנה של ניוקאסל, צפוי לפתוח בעמדת המגן השמאלי.
3: It's a bit early in the group for a must win. In general, we always arrive at every match and prepare the team with a target to win. This is always the target. It was a target against Spain and it's the target tomorrow. At the same time, we respect the opposition. We respect the quality. We respect the challenge that it brings if you play in Prague against Czechia. That's in itself, it's difficult. It will be emotional. It will be support for the home team. That's just what it is. So, and like I said, we always prepare for the win. We want the win, absolutely. It's in the constellation of a group and knowing where we want to go. It's too early to speak for a must. But, yeah. It would be ideal, but no. The problem is the opponent on the other side.
1: הערב בליגת האומות צרפת של זינדין זידן עוד לא הבקיע מול בלגיה. התוצאה שם כרגע היא תיקו 0. המשחק הזה הולך ומתקרב לסיום שלו, כרגע בערך בדקה 86. איטליה שהפסידה לבלגיה במשחק הראשון נראית הרבה יותר טוב מול טורקיה, מובילה כעת 4-1. המשחק הזה ממש בדקות האחרונות שלו. ובדרג ב' ליסה ביסט פתח ברכב של נבחרת רומניה, אפילו בישל. אבל מה לעשות, הרומנים בפיגור 2-4 מול סרביה במשחק, מול בוסניה, המשחק שנמצא כבר בדקה ה-90 פלוס 3 שלו. כבר חודש שלאו מסי ואינטר מיאמי לא טעמו טעם ניצחון ב-MLS. הלילה הם רצו לקטוע את הרצף של 4 משחקים בלי ניצחון עם משחק חוץ נגד קולומבו קרו. קולומבוס כמובן. זה התחיל רע עבור הקבוצה מפלורידה כשהאקס חוזה מרטינס כבש בפנדל את ה-1-0 של קולומבוס קרו. דקה 33, הגיע הקסם של מסי מהביצוע המרהיב הזה, ביתה חופשית מושלמת לחיבורים. 1-1, ענק. מלך שערי הליגה שסופר כבר 21 שערים ב-MLS. אבל הכל הסתבך לאינטר מיאמי, בתוספת הזמן סנטיאגו מוראלס הורחק בכרטיס צהוב שני ואדום בדקה 96, זה השאיר לקולומבוס 2 דקות ביתרון מספרי וזה הספיק לה, הרבה בזכות השוער של מיאמי, ריוס. הוא הדף רע מאוד וג'מאל טיארה כבש את ה-2-1 האכזרי עמוק בדקה ה-99. אינטר מיאמי משלימה משחק ליגה חמישי בלי ניצחון. טניס עכשיו, דניל מדוודב ששואף לתואר שלישי העונה בסבב המקצועני, התמודד היום על מקום בגמר של טורניר הונגז'ו בסין מול רומן ספיולין בדרבי רוסי. מעבר לתואר השלישי, מדוודב, כאן עם הפנים למצלמה, מדורג 6 בעולם, מחפש גם להבטיח לעצמו את הכרטיס לטורניר סוף השנה של סבב ה-ATP. והבוקר, השחקן בין ה-30, נראה היה חד מאוד, הציג טניס אופייני, עם נקודות ארוכות מאוד, שמטרתן הייתה כמובן להטיש את ספיולין, מהמקום ה-84 בעולם. וכאן מדוודב מסיימת עם נקודה אלגנטית. סט ראשון הוא מנצח בתוצאה 7-5. אנחנו במערכה השנייה, שם ראינו בעיקר עוד מאותו הדבר. מדוודב, המדורג הבכיר בתחרות, הכתיב את הקצב עם חבטות עוצמתיות מהקו האחורי, טקטיקה שהשתלמה לא במקרה הזה. שני השחקנים השיגו שבירת הגשה אחת כל אחד, ובמצב של יתרון 5-4 למדוודב, אלוף ארצות הברית לשעבר הצליח לשמור על קור רוח, להשיג שבירה נוספת, זו שגם מכריעה את המשחק. עם 6-4 בסט השני, מדוודב מקבל את הכרטיס לגמר נוסף. הרביעי שלו השנה והראשון מאז אינדיאן ווילס בחודש מרס האחרון. אז כדי שיהיה דרבי רוסי גם בגמר, אנדרי רובלב היה צריך ניצחון על קריאן ז'קה הצרפתי, מהמקום ה-86. רובלב, 24 בעולם, חיפש את הניצחון ה-400 שלו בסבב המקצועני, ולמרות ההבדלים בדירוג שהיו לא קטנים בכלל, זה לא היה פשוט. במקרה הזה רובלב הצליח להשיג את הנקודה אחרי הנחתה ליד הרשת. המערכה הלכה לשובר שוויון, שלא היה צמוד בכלל, זה נגמר 7-0 חלק לרוסים. בסט השני, ז'קה לא הצליח לאתגר.

0: עכשיו לתחזית. בשיקגו מזג אוויר מצוין לפוטבול, כשהברז יערכו את פילדלפיה איגלס. בסלובניה יהיה בהיר וחמים כשהנבחרת הצעירה תתארח אצל הנבחרת המקומית. מוקדמות היורו עד גיל 21. באקרה יהיה חם כשנבחרת גאנה תארח את גמביה, מוקדמות אליפות אפריקה. בבלגרד מזג אוויר נוח כשהכוכב האדום תארח את הפועל תל אביב ביורוליג.
1: תחזית מזג האוויר בחסות.
2: לרפרש? רק עם המבשם של טאץ'.
1: טאץ' קטן והבית מושלם.
3: כדורגל משחקים 90 דקות, בסוף מוקד השירות של לאומי עדיין פתוח, יאללה!
4: צ'מפיון 72 שעות חוזר במחירים של פעם בשנה, 29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
5: וי מוטו סטאש, סטייל אורבני מחשמל, עכשיו באולמות התצוגה, באקסאי מוביליטי מוטורס.
6: מרצדס בנס מחליפה תצוגה, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים.
7: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
8: MG4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
9: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אמריריות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
10: ג'ילי קרניבל חוזר. חשמלי והיברידי חשמלי, בעטפות מיוחדות רק עד סוף החודש.
11: הדיינר של קוקה קולה חוזר ובגדול. להזמנת כרטיסים חפשו קוקה קולה דיינר.
12: ועכשיו סוכל מוביל, עם מחירות מיוחדים בכל מוביל.

0: הסוכה כבר התחיל.
1: דפולט, עכשיו עם 3 שנות אחריות. ספיריט יבואה בשמי.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: מימון רכב לוקחים ממקס, ריבית תחרותית עד 100% מימון עד 99 תשלומים, כוכבית 5771.
4: קורפט, וואו, אתה באת לי משמיים, אתה לא מבין איזה צעצוע אני הולך לקנות? אין רכב יותר מזה.
5: יותר?
4: 9 גלגלים, לא כולל גלגל ספר. כפפות, כולל כפפות.
5: מדהים, שחר, אבל איך אתה מתכוון לשלם על זה?
4: מה זאת אומרת, איך אני לוקח מימון לרכב?
5: נו, ובמימון לרכב קיבלת יותר?
4: לא, אבל האקזוז שלי מגיע עם שטח חשמלי.
6: קיבלת יותר אפשרויות למסלולי מימון, גם פריים וגם צמוד מדד?
5: קיבלת עד 100% מימון, פריסה 99 תשלומים?
4: רגע, מה אתה רומז לי?
5: כשאתה קונה רכב, אתה צריך לשים לב שאתה משלם פחות ריבית ומקבל יותר. יותר אפשרויות מימון ותנאים מעולים. הבנת?
4: רגע, לא ראית את האופה לכם בבגאז'?
5: אני חייב לממן את הפלא הזה.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: מימון רכב לוקחים ממקס, ריבית תחרותית עד 100% מימון עד 99 תשלומים, כוכבית 5771.
7: מיד אחרינו יציא העיתונות, ראה זהבי, הנה חזרת.
8: חזרתי ואנחנו עם יציא החירום בעקבות הכישלון של נבחרת ישראל ודרמה בנבחרת ישראל. עוד מעט רון קופמן עם כל הפרטים מבטלים גם את הסטנדאפיסט וגם את הזמר. כי הנבחרת
7: טסה... ביטלו כבר.
8: כן.
7: אז, מאחורינו הביטול.
8: אז הסיפור מאחורי הקלעים, איך פתאום? מה, אתה נושא עם זמר, אתה נושא עם סטנדאפיסט, מה קרה? שאתה קצת בידור אולי okay. לחבר'ה, לאחר מה שעברנו, קצת צחוקים.
7: להרים להם את המורל.
8: יפה, אז הוא יתכן שהם
7: לא
8: צוחקים.
7: לא היה להם מצב רוח
8: כן,
7: לזה.
8: אנחנו כן. לא נצחק בכלל, אז קופמן, אלי אוחנה, תומר לוי, ואנחנו מה שנקרא נגרד לעומק את הביזיון הלאומי שחווינו כולנו על בשרנו.
7: יפה, אז תכף יציא העיתונות, עד כאן מהדורה מרכזית ללילה זה. נודה לצבי הברושן על התרגום של המהדורה לשפת הסימנים, ונזכיר שמחר בשעה 9, הפועל תל אביב מול הכוכב האדום בלגרד, ביורוליג, מיד אחר כך אנחנו נתייצב כאן. לילה טוב.

0: השידור בחסות.
1: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
2: במאני טיים, לפני שפותחים עסק חדש,
3: פותחים חשבון עסקי בישראכר.
4: קלוט איזה מצב נייח?
5: קלוט איזה מצב נייד?
6: ווינר בסלולר.
7: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח?
8: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
9: עכשיו בטימברלן, 50% הנחה. טימברלן.
10: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור, בית השקעות.
11: מכון אבשלום לידיעת הארץ, המקום שבו אקדמיה וטבע נפגשים.
12: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
13: אלדן מאחלת שנה טובה פלוס פלוס, שזה שנה טובה פלוס רכב חדש פלוס מחיר מעולה.
14: מוצר טוב, מבית טוב, במחיר טוב. פוג'יקום, לבחור נכון.
15: וואי, הצלת אותי.
16: חשבתי שאתה לא סופג.
15: רק שניצלים.
17: וולט, איזו הצלה.

המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. בקרוב, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: מפגש פתוח מול בשיקטש הטורקי. ובשישי, ערב לפנתיאון באתונה. היריבה המיתולוגית עם הסגל הכי נוצץ באירופה והמאמן האגדי שחזר הביתה. מחכים למכבי באורקה. מכבי תל אביב ביורוליג. ברביעי ובשישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: על שיפוטכם, אתם בחרתם. השער היפה ביותר שנכבש אתמול בליגת האומות הוא השער של גונזלו רמוש. אחד מכם זכה בפרס מתנת.
2: הו ממה, יש גם צ'יפס, הבסטי החדש של השניצל שלכם. ממה צ'יפס.
3: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
4: 86 בירה הולנדית חזקה עכשיו במהדורה מוגבלת.
5: כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
6: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטר לתוספת לחות אינטנסיבי להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
7: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: זהו, קריין, עכשיו אתה יכול.
9: Don't Fang and Voya Days, ימי מחירות מיוחדים לסוכות.
10: אזרח התפרות זה שירות מניפיק.
11: מניפיק.
10: זה מה שאמרתי.
12: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
13: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
14: 24 שעות חלפו מאז הביזיון הלאומי, ואנחנו מתכנסים למהדורה מיוחדת של יציע עיתונות. קולו של רון קופמן עדיין לא נשמע, וחכו חכו שתשמעו, כבר יוצאים לדרך.

0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, בחרו את המנה העיקרית של היום ואולי תזכו בפרס. מתנת?
1: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים, באור הלינק יהוד מונסון.
3: לשייש, למדף, לטרף, רק במגבות הנייר של טאץ'.
4: טאץ' קטן והבית מושלם.
0: ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש, the best a man can get.
5: טאצ'י הדאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
6: עכשיו בטימברלן, 50% הנחה. טימברלן.
7: הדיינר של קוקה קולה חוזר ובגדול. להזמנת כרטיסים חפשו קוקה קולה דיינר.
8: V-Moto Stash, סטייל אורבני מחשמל, עכשיו באולמות התצוגה, ב-XI Mobility Motors.
9: בבנק ירושלים על ועד 120 תשלומים בהחזר חודשי נמוך ללקוחות כל הבנקים.
10: מרצדס בנס מחליפה תצוגה, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים.
11: 86, בירה הולנדית חזקה. עכשיו במהדורה מוגבלת.
12: אלדן מאחלת שנה טובה פלוס פלוס, שזה שנה טובה פלוס רכב חדש פלוס מחיר מעולה.

0: שעות חלפו ורן בן שמעון עדיין לא הולך הביתה. רן בן שמעון עדיין מאמן את נבחרת ישראל אחרי הביזיון הלאומי. 24 שעות שלא פשוט להיות ישראלי אחרי תצוגת הנפל מול שונאי היהודים. אלי אוחן, אהרון קופמן, תומר לוי, אלי, התחושות שלך? קצת נרגעת או שעדיין טעון?
1: לא, זה לא עניין שנרגעתי או לא. כשאתה מסתכל על המשחק אתמול וכשאתה רואה את ההופעה באמת המביכה, אי אפשר להגדיר את זה אחרת, זו ההופעה הכי מביכה שנבחרת ישראלית במחצית ראשונה. אני לא זוכר דבר כזה, זה נגמר רק 3-0. זה שמחצית שנייה, המשחק התאזן, זה ממש לא מעניין אף אחד, אבל להיראות בצורה כל כך חוסר אגרסיביות, חוסר יכולת, חוסר רצון,

0: שום דבר לא עבד. אז אנחנו מדברים כל הזמן, אין לנו הגנה. אני לא זוכר מתי יש לנו התקפה במשחקים האחרונים. אין לנו לא הגנה, לא התקפה, הקישור כמעט ולא תפקד, כשאתה לא מרכיב את השחקן הטוב ביותר שלך, דור פרץ. כל הדברים ביחד, ולהיראות כמו שנראינו, פשוט מביש, מביך, וזה באמת ביזיון לאומי.
1: קשה לי להסתכל לך בעיניים, כי לצערי שוב צדקת, אז מה, אין לנו כלום?
2: אתה זוכר שנסענו לשפעים, למצגת של רבש?
1: זוכר.
2: היה שם אפילו את העיגולים שסטנלי הביא לליגת האלופות לפני כמה הרבה שנים. גם של הספסל שקופצים אחרי גול, אתה זוכר?
1: ברור.
2: והיה לנו קליפים, איך זזים קדימה, איך זזים אחורה.
1: לקח לך שבוע להתאושש מהמצגת.
2: לא, גם תוך כדי, אני שאלתי אותו, מה הם עושים את זה? אז הוא אמר, אני שולח קליפים לכל הליגיונרים בחול. אוקיי? בסדר. הליגיונרים בחול עסוקים עם הקבוצות שלהם. ומרוב קליפים ומצגות ודאטה וכל השטויות עם האלה, היה ברור לי שנחטוף בראש, בטח אחרי אוסטריה. לא כיוונתי לחטוף שלישייה תוך 24 דקות וחצי או משהו כזה, כן? אבל הגעתי למסקנה, כשאני מגיע אליי בכל טורניר בשלב מסוים, שלא משנה מי יהיה המאמן. רבש גמר. גמר. אני משוכנע שגם שינו מבין שהטיול נגמר ביום שני הבא, באים, סדרים, הכל בשקט, לא קרה כלום. הוא לא הראשון שפוטר בעולם, ובטח לא האחרון, גם בנבחרת ישראל. המאמן הבא גם לא יצליח. כי עם אותה סחורה של שחקנים, אוקיי? שבאמת, אתה יודע, כל אחד כוכב בקבוצתו, אם בחול ואם בארץ, אין שום, אתה יודע, זה כמו הבדל בין תערובת לתרכובת. לא מתחבר.
1: יפה, אז סך הכל אתה אופטימי.
2: ממש לא.
1: אה, סליחה.
2: אני ריאלי.
1: הבנתי. תומר, בוא נדבר על הסחורה. קוף הזכיר את השחקנים. בחיית תומר, מה הם רוצים? או שכל האנדרלמוסיה וכל הזימונים גרמו להם להיראות ככה? כי חייבים גם לדבר על השחקנים. אף אחד אפילו לא 40%.
2: קודם כל על השחקנים.
1: 40% מהיכולת שלו.
3: קודם כל, כל השחקנים פה פישלו בענק, ואני לא רוצה לדבר מקצועית, אתם דיברתם. אני מדבר ברמה המנטלית, אני מדבר על ההסברה, להבין שהמשחק הזה, מה לעשות, הוא שונה מכל משחק אחר. אני לא סובל את השחקנים שאומרים לי, זה עוד משחק כדורגל, זה עוד 3 נקודות. לא. זה היה משחק שונה לחלוטין, ולא הבינו את זה, נראה לי, השחקנים. כל הזמן אנחנו מעל הסיטואציה, מתחת לסיטואציה. לא, אתם בסיטואציה. אתם מייצגים את נבחרת ישראל, זה לא קבוצה פרטית. אתם נבחרת ישראל, ישראל במוקד מול השנאה התאומית והאנטישמיות של אירלנד. תבואו, עזוב ניצחון, הפסד כדורגל, זה אני משאיר לכם. תבואו, תאכלו את הדשא, תבואו, תרימו אותם באוויר, תיכנסו בהם, לא יודע מה, תשחקו, קבלו צהובים, קבלו אדום אפילו.
0: אתה אומר, אתה זוכר פאול אחד רציני של שחקנים?
3: אני זוכר צהוב ראשון, דקה 70, זה מה שאני זוכר.
0: אז אנחנו, אני פה הייתי, ישבתי פה בעל פעם במחצית הראשונה, ראיתי את הצהוב במחצית השנייה וצחקתי, ואמרתי, אחרי שכבר 3-0, אחרי שכבר המשחק נגמר, אחרי שכבר ביזינו את עצמנו, אז מישהו הועיל בטובו לעשות פאול וזכה לצהוב. המחצית הראשונה, לא פאולים, לא אגרסיביות. אתה יודע מה? תפסיד! ישראל, איך קוף אמר? אני לא מאמין שנגיע עוד 50 שנה. לא נגיע, לפחות שנראה כקבוצה שנפגעה מכל מה שקרה לפני המשחק.
3: תודה רבה.
1: כל זה, רגע, קוף, כל זה... עוד לא התחלנו, אז בואו נתחיל ותמשיך.
4: בושה גדולה של כולנו, ואני באמת מתנצל בפני האנשים והמשפחות שישבו בבית וציפו לראות נבחרת ישראל, אתה יודע מה? לפחות לוחמת.
5: עידה!
4: זה עליי, זה על הכתפיים שלי, אני מקור האנרגיה של הנבחרת הזאת, ככה אני רואה את עצמי. וזה מה שאני הולך לעשות. הסיכוי שתשמע ממני פה מילת ביקורת על שחקן, זה אני לפני כל אחד אחר.
5: תראה את המהירות הזאת, תראה את הכניסה הזאת!
6: 3-0!
4: נבחרת ישראל ממשיכה. נצח נצחים, אתה יודע, אין פה בכלל שאלה, היא תמשיך. בכל מקרה, איתי, בלעדיי, לפניי, אחריי.
1: הם מפרקים אותנו!
2: ארכי בלנדר, אני באמת מצדיע לו. אתה יודע איך אומרים, מג'יניקס קוראים לזה, פעולה מספר 6, איך הוא מוכר אותנו ומערבב אותנו. באמת, שפו, אני מכיר.

0: לא פשוטות, תעדכן אותנו, מה קורה במחנה?
1: לילה טוב חברים, כאן מדברצן. האמת שכל מילת ביקורת שאמרתם, גם אם היא נאמרה בצורה קצת יותר מדי אגרסיבית, נכונה, גם לגבי הצוות המקצועי, גם לגבי השחקנים, גם לגבי ההתאחדות, זה היה ביזיון אחד גדול, זה ברור. אבל דווקא אני רוצה להתייחס, רז, ברשותך, גם לפתיח שלך. אמרת, ועדיין רן בן שמעון לא הולך הביתה. אז אני רוצה רגע להניח את דעתך ותהיה רגוע. רן בן שמעון לא ילך הביתה בשלב הזה. רן בן שמעון בכלל לא מתכוון להתפטר, לא בקמפיין הזה ולא בקמפיין שאחריו, מהסיבה הפשוטה שהוא מאמין בנבחרת הזו, והוא יצטרך עכשיו גם לספק את הקבלות. הרי ברור שבהתאחדות לכדורגל כבר נשמעים קולות אחרים לגמרי ממה שהם נשמעו לפני שהגענו לכאן למסע הזה, בקמפיין ליגת האומות. אם עד עכשיו הוא היה באמת סוג של אחד כזה, של קצת טרוג שקשה לגעת בו, עכשיו זה משהו אחר לחלוטין. ורן בן שמעון מבין שאם הוא יסיים במקום הרביעי, ייתכן ויחשבו מסלול מחדש בכל מה שקשור לקמפיין הבא. זה לגבי בן שמעון. יש עוד דברים שקורים בנבחרת שלנו, וזו מהפכה של ממש. לא שני שינויים, גם לא שלושה, מדברים על ארבעה וצפונה. לקראת המשחק מול קוסובו, זה לא שהיום בטח אפשר להביא את מסי, רונלדו, אמבפה וכולי לנבחרת שלנו, אבל כן אפשר להביא שחקנים שמתאימים יותר למה שרן בן שמעון צריך לעשות עכשיו. זה לא שחקנים רכים, לא שחקנים לא מחויבים, שחקנים עם גישה אחרת לחלוטין, אלי אוחנה אמר בצדק וגם תומר על העניין של הצמדים.
2: שכה יש לו איזה הבדיית בסגל, בריון קסקסים שהוא עוד לא העלה לדשא, שכל באמת שחקן זר מסתכל עלינו כאל הסקופה נרמסת, כי אני לא ראיתי.
1: אני חושב שיש שחקנים שמגיע להם לקבל את ההזדמנות שלהם להוכיח שמגיע להם להיות חלק מהנבחרת. כן, ואני חושב שמגיע להם בעקבות התצוגות האחרונות מול אוסטריה, אבל בעיקר במשחק מול אירלנד מבחינת הגישה. אני בכלל לא נכנס לקטע המקצועי, אני חושב שזה היה זלזול גם במי שהגיע לכאן, בצופים שהיו באצטדיון ובטח אלו שצפו בטלוויזיה בבית. אני יכול לספר לכם שעידן טוקלומטי נפצע, סיבב את הברך, עבר היום MRI, תוצאות מחר, ישוחרר מהנבחרת. לא יסכנו אותו, בטח לא לפני שהעונה שלו ממשיכה שם ב-MLS. והשאלה הגדולה היא מי יפתח חלוץ. האם טייב אריבו שחוזר מפציעה ונחשב לשחקן הכי בכיר שלנו בחלק הקדמי, מי שמאוד מצליח בארצות הברית בדיסי יונייטד, אולי דור טורג'מן שגם הוא בכושר נהדר, אבל מול אירלנד ראינו שהוא לא בא כמו שאנחנו מכירים את דור טורג'מן, הוא לא לקח כדור אחד. וגם קניקובסקי, חלילי, רז שלמה, על פי מה שאני מבין, מחוץ להרכב של הנבחרת שלנו לפני קוסובו, היום לא היה אימון. היה רק אימון מחליפים כזה ועוד כמה שחקנים שלא שותפו בכלל.
3: מוטי, תן לי לשאול אותך.
1: מחר, בערב.
3: מוטי, אני רוצה לשאול אותך. אמרת, אם הם יגמרו במקום הרביעי, אז אולי יחשבו אחרת. מה, המקום השלישי זה הישג? ודבר שני, אנחנו מבקרים את רן בן שמעון, ובצדק, אני חושב שהוא ראוי לכל הביקורות ולרוב הביקורות. אבל כשאתה מדבר עם שחקנים, מה הם אומרים לך? שלא ראינו שחקן אחד עושה גליץ', שלא ראינו שחקן אחד שעושה פאול, שלא ראינו שחקן אחד שמקבל צהוב, שלא ראינו את המוטיבציה ואת לרצות, אתה יודע מה? כן, לנקום בעירים. מה אתה שומע מהשחקנים שאנחנו, אתה יודע, מבקרים רק את רן בן שמעון, והשחקנים נשארים בצל?
1: אני לא חושב, אני חושב שהביקורת היא חדה והאש מופנית גם לשחקנים.
3: לא, ממש לא, מוטי, האש היא על רן בן שמעון, האש היא לא על השחקנים, האש היא רק על רן בן שמעון. מה אתה שומע מהשחקנים?
1: אני אומר שזו תחושה סובייקטיבית שלך, אני זה שמסקר כאן וביקרתי את השחקנים בצורה קשה, כמו שגם העברתי ביקורת גם על המאמן הלאומי והצוות המקצועי. אני שומע מהשחקנים בעיקר שבושה. בושה גדולה. שמעת אתמול אלי, אני מתאר לעצמי, את הנושא של דניאל פרץ ומנור סולומון. היום ודאי ראית את הכתבה בחדשות הספורט, אליאל פרץ ואלי דסה מסתכלים למצלמה, מיישרים מבט ומתנצלים. בחלק מהרעיון הם בכלל מורידים את הראש,
3: זה אומר הרבה. מוטי, אז הם מסתכלו למצלמה ומתנצלים. תכף נשלח להם גם מדליה.
1: כן, טוב, לא אני האיש שאתה צריך לתקוף אותו, אני רק מעביר לך את העובדות שישנן כאן.
3: אני לא בא אליך בטענות, מוטי, כמובן. אני אומר, השחקנים, יפה שהם עמדו ויפה שהם אמרו, אז בוא ניתן להם מדליה שהם אמרו שהם היו גרועים, באמת.
1: לא נראה לי שנחלק שושנים ולא שוקולדים, אבל צריך לומר בכנות, אלי, השחקנים האלה היום מעדיפים לשתוק וטוב שכך. אין יותר מדי מה לדבר אחרי המשחק של אתמול, לא שוב, לא בגלל היכולת.

0: לגישה.
1: שני המשחקים, בקמפיין הזה שני המשחקים, אנחנו 9 מ-10 משחקים חוטפים, אנחנו רואים איזה 26 שערים בכלל, בכל הקמפיין של רבש, אנחנו רק חוטפים, ואני רוצה להגיד לך שהשחקנים הרגיזו אותי יותר, כי לרבש אני רגיל, הוא בלנדר, אבל לשמוע שחקנים שמתחפשים למאחרים, כמו הקפטן אלי דסה, שאני לא יודע מה הוא עושה בסגל, הוא 5 חודשים לא מתאמן, אבל עדיין, להגיד, ההכנה הייתה מצוינת, אנחנו פישלנו, המאמן אמר שההכנה הייתה לקויה, מה זה המכבסה הזו? מי מכתיב לו את הטקסטים המפגרים האלה? תסביר לי. אני לא מצליח להבין. אני שמעתי את כולם, עד קצה הלילה. זה הביך, זה משפיל.
0: כן, אני יכול להבין ללבך, גם אני הרגשתי בדיוק את אותו כואב. לגבי אלידסה אני גם חולק עליך, אני פחות מסכים. אני חושב שהאיש הזה עשה המון המון לטובת הכדורגל הישראלי, בטח לנבחרת, ואת הדברים שהוא אמר, אני מאמין לו. שהוא אמר את הדברים שהוא חשב... מה זה קשור? שאני חושב שהדברים שנאמרו על ידי אלידסה, זה לא מכבסת מילים.
2: זה הדברים שהוא... מוטי, גם אני עשיתי הרבה לנבחרת, אז יזמנו אותי. נו באמת, יש גם קצת היגיון בזימונים.
0: אלי, אלי.
2: אני מאוד מעריך, תקשיב, רגע, מוטי, רגע. אני מעריך את אלידסה, מאוד. היה אצלי שחקן נבחרת נוער, מאוד אוהב את השחקן.
0: אני לא בא לסנגר על אף אחד, אני לא בא לסנגר על אף אחד.
2: ולא צריך לסנגר, עם כל
0: הכבוד. אני ממש לא מסנגר, אלי, וה...
2: אתה אמרת, אתה לא מסכים עם עליה.
0: אלי, אלי, אלי, אלי, אלי.
2: הוא לא צריך להיות בנבחרת.
0: אני לא פוסל את מה שאתה אומר, אני לא מסכים איתך, אני לא חושב שאתה צריך לתקוף אותי, אתה יכול לא להסכים עם הדברים שאני אומר, זה הכל, אלי.
2: לא,
0: זה לא מתאים.
1: שכה, אף אחד לא תוקף אותך, אל תבין לו נכון. באמצעותך, השחקנים לא מדברים איתנו. אתה מבין? לא, אני לא תוקף אותך.
0: בוא רגע נעשה, בוא נעשה, לא, אתה לא דיברתי לך קוף. בוא נעשה רגע סדר, בוא נעשה רגע סדר. אני נמצא עם השחקנים מסביב ואתם שואלים אותי על התחושות שאני מקבל מהם. התפקיד של הכתב ושל העיתונאי שנמצא זה להעביר את מה שהוא מרגיש לצופים בבית וגם לכם באולפן. בין אם הדברים עושים טוב, בין אם הדברים עושים פחות טוב, זה מה שאני חש מהם, זה מה שאני מרגיש ברמה האישית מתוך ההיכרות עם השחקנים. יש לי ביקורת קשה עליהם, הם זלזלו בנו אתמול, הם ביישו גם אותנו אתמול, גם אותי וגם את נדב וגם את עומרי וגם אתכם וגם את כל המדינה. אבל בין זה לבין לא להעביר את העובדות כמו שאני מרגיש אותם, המרחק הוא רב.
2: רבותי, אני אמרתי לך בקשר לזה שאמרת שאתה לא מסכים לגבי אלי דסה. על זה אני עניתי לך. למה אתה לא מסכים על אלי דסה? 5 חודשים הוא לא בקבוצה. 5 חודשים, יש שחקנים שמשחקים באופן קבוע.
0: אני לא שאלת אותי אם דעתי שהוא צריך להיות בנבחרת.
2: לא, אתה אמרת שאתה לא מסכים עם קופמן.
0: לא, לא, לא.
2: כן, זה מה שאמרת.
1: לא, לא על זה, הוא לא מסכים איתי.
0: אלי, ממש לא, ממש לא.
2: אני לא... אז אוקיי, אוקיי, אז אני לא הבנתי אותך.
0: אתה לא יכול להגיד שאני מסנגר על שחקן, זה לא נכון. התשובה היא לא, זה לא נכון.
2: מוטי, אז לא הבנתי אותך נכון, ואני אומר שאלי דסה, אני מסכים לחלוטין עם קוף.
3: יפה. שכה, הכי חשוב, אתה עושה עבודה אדירה, עבודה מצוינת, תמשיך ככה, אתה יודע, באמצעותך אנחנו מביאים את
1: התסכול, שלנו,
3: בדיוק, שישמעו אותנו, את התסכול שלנו באמצעותך. אותך אנחנו אוהבים מאוד, לצערי את השחקנים ואת המאמן הלאומי קצת פחות, כפי שזה יבוא לידי ביטוי בדיונים הבאים. שלך הרבה תודה.
4: מטרה עליונה של נבחרת ישראל כרגע זה יורו 2028.
0: אתה חושב שהקמפיין הבא יראה יותר טוב מבחינתנו?
4: אין ספק שלא רק הקמפיין בתור קמפיין, אלא כל משחק יראה יותר טוב. יש לנו כל כך הרבה יעדים מדידים שאנחנו רוצים להגיע אליהם. אבל באיך שהמשחק התפתח, אפשר היה לצאת עם תוצאה אחרת לגמרי. לכם, אנחנו ראינו הרבה מאוד דברים שקשורים לאיזשהו תהליך. אפשרות לעשות את התהליך הטוב ביותר שאנחנו יודעים לעשות. מקווה שזה תהליך טוב וחיובי שיביא לתוצאות. זה המטרה שלנו. והמאמץ שהיה בעשרה שחקנים ב-30 דקות האחרונות, היה מבחינתי ממש מאמץ הירואי. זו המטרה, זה יורו 2028.
3: זה גדול עליו, הוא פשוט מאמן גרוע, מתעסק ברבובים. מהשנייה הראשונה, כי אני מסכים עם קוף, חזרתי איתו לערוץ אחרי המצגת, כל הדרך הסתכלנו אחד על השני, הוא לא ברור. לא רק שהוא לא הצליח לקדם את הנבחרת, הוא מחליש את הנבחרת בהרכבים שלו, בשיטות.

0: בחילופים שלו, זה פשוט לא מתאים, וכאן יראה לי מה שקרה בקפריסין, אותו סדר גודל, שהוא נכשל שם, אותו דבר אצלנו, אז תראה, בוא, אני לא מתפלא.
1: את כל זה ידענו כשהוא קיבל את המינוי. רוב הקריירה שלו בקבוצות הגדולות הייתה כישלון.
0: באמת הוא נחמד ואיכותי.
1: הקריירה שלו כמאמן נבחרת קפריסין לא הייתה טובה. אנחנו יודעים, היא הרבה הרבה יותר הפסדים, מעט מאוד ניצחונות.
0: לפני כן ביתר ירושלים, מכבי תל אביב, הפועל.
1: אני רוצה רק דבר אחד, שבמידה מסוימת לסנגר על רן, זה שאף מאמן, אף מאמן, לא ראינו בושה כזאת, לא ראינו התפרקות כזאת ב-25 דקות,
2: אבל אף מאמן לא הצליח.
1: אבל אף מאמן לא ממש הצליח והטביע חותם. אני חושב, תקנו אותי אם אני טועה, התקופה אחת הטובות ביותר הייתה בזמן רוטנשטיינר והרצוג.
2: למה לא אברהם?
1: ואתם עדיין אומרים
2: שלא. למה לא אברהם?
1: גם עם אברהם.
2: יותר, פי חמש מרוטנשטיינר.
1: אחת
2: התקופה. לא הפסדת הקפיין שלו.
0: גם שלימר, שהגענו
2: לפלייאוף.
1: הגעת לפלייאוף עם רוטנשטיינר, הפסדת
0: בפנדלים. מה שאני אומר, אתה צודק, 56 שנה, אבל הוא גרוע.
1: אז מה שאני אומר, אם זה הדבר היחידי שאני אומר לזכותו, אבל בסך הכל, כן, הוא לא מספק את הסחורה. אנחנו רואים את הזימונים שלו, שלפעמים הם מוזרים קצת. כמו בעניין של אלי דסה, שאמרתי שאני מאוד אוהב אותו. זה לא שחקן שצריך להיות בנבחרת. כל השחרורים האלה, אחד מתחתן, אחד יש לו מסיבה, אחד לא מרגיש טוב. כל הקאנטרי קלאב הזה, כל השיחות האלה, ואתה זוכר שבוע שעבר, נדמה לי, דיברנו שהוא דיבר עם אוריאן גורן,
0: כן.
1: בן 17,
0: הוא נפגש עם ההוא,
1: להסביר לו.
0: כל היום הוא בחול,
1: הוא צריך,
0: עם הליגיונר הזה, היה בארצות הברית,
1: הוא
0: כל המשיחות,
1: לא
0: נבחרת
1: טוב,
0: של תקשיב, ברברת וקשקשת.
1: הוא לא פחות טוב ממאמנים אחרים, הוא יותר טוב מכל המאמנים בערבובים שלו, מה לעשות?
2: רגע, אני רוצה רק לשים מה שנקרא דברים על דיוקם. אתה יודע, באמת, ההתאחדות נותנת לו את כל הכלים. שאלתי את אלי כמה פעמים, הוא היה מאמן הנוער 8 שנים, שאלתו כמה פעמים הוא נסע לנסיעות חיגול, הוא אמר לי אולי 3. אתה מבין? אני זוכר את רבש במונדיאל הולך ללמוד, נסע לארצות הברית להתרשם מהחבר'ה עם הקליפונים, נסע לכל החבר'ה באירופה, הכל טוב יפה, אני שולח אותו בחלליות, רק תביא משהו, תביא סחורה, בהינתן שלא הבאת סחורה, אוקיי? השוקי החתול הבא לא יהיה אתה, אתה אחרי הטיולון הזה, חוזרים ביום שני, אני מצפה עד סוף השבוע שבאמת...
0: אתה מצפה, השאלה אם הם יעשו את זה.
3: אבל איפה
0: הוא אמר אתמול, יש לי יחסים מצוינים וחברים עם קברניטי הנבחרת.
2: היו לכולם יחסים מצוינים.
0: בינתיים רק שינו ומורן מקבלים החלטות.
2: תגיד לי, למי שהיו יחסים רעים ונשאר?
1: טוב, תזכור שאלישע לוי היה המאמן, היה איזשהו הפסד, ואז שאלו את עופר עיני, והוא אמר, הוא ממשיך גם לקדנציה הבאה, ואחרי
2: חודש
1: שהוא מותר.
0: נפתיחו, אני אזכיר לך.
1: גם לבניון נפתיחו, וגם אמרו לו שהוא ימשיך עוד קדנציה. בסופו של דבר, אי אפשר, אם הנבחרת נראית כפי שהיא נראית, עם כל הכבוד, יכול להיות שמאמן אחר לא יבוא אותנו להישגים.
3: אבל זה מגיע לי, מה עם שחקנים אבל? כמה אפשר לדבר על המאמן?
1: רגע, אני אדבר, אני אמרתי, אני שאלתי את מוטי ואמרתי לגבי השחקנים, אתה צודק.
0: תומר, יהיה לנו מסגור על השחקנים.
2: זה מה יש.
1: תומר, אני אומר את זה.
3: זה מה יש, אז תשאיר את רן. מה זה משנה?
1: לא
3: שאני מסנגר על רן.
0: ברירת מחדל?
3: מה זה ברירת מחדל?
0: תומר, אני רוצה לעשות לך סדר. זה קדנציה שלישית שלו, ואנחנו ממשיכים ללכת אחורה.
3: כן, אבל כל הקדנציות שלו היו בשביל להגיע ליורו.
0: קדנציה שלישית.
3: כל הקדנציות היו בשביל להגיע ליורו. זו הייתה מטרה.
1: זה המטרה שהוא הצהיר.
3: גם ההתאחדות.
1: אז מה אם הם הצהירו? מה זאת אומרת?
3: לא, אני רק מציין את העובדה.
1: אז בוא נגיד שבפעם הבאה המטרה תהיה בעוד 8 שנים.
3: כל המטרות בשנים האחרונות היה להגיע ליורו, נכון?
1: הסיכוי...
3: כל הקמפיינים האלה זה מעין מכבסה ליורו.
2: אתה לא תהיה ביורו. אין לך סחורה ליורו.
3: אין בעיה.
2: אתה גם לא תהיה לקי לוזר.
3: ולא משנה מי יהיה המאמן.
2: לא משנה.
3: אז תשאירו.
0: לא, אבל אתה עושה לו הנחות.
3: לא עושה לו הנחות בכלל.
0: אתה נגד...
3: הוא השם, חבל על הזמן.
0: דקה 20, ליגה ג' אין דבר כזה, הלך המשחק. 3-0, אלי לא נתקל בדבר כזה.
1: לא רק זה.
0: 25 אין משחק.
1: רז.
0: מה זה?
1: רז, הבעיה היא...
0: אז למה צריך לשלם לו כסף?
1: הבעיה היא שאתה מושך את כל השבוע האחרון עם אירלנד. כלומר, אם זה היה משחק רגיל, ראינו כבר מקרים...
2: למה איך היית מול אוסטריה?
1: לא, ראינו מקרים, קוף, שקבוצות מתפרקות בחצי שעה. ראינו גם קבוצות גדולות.
2: איך אתה עולה בלי פרץ, תגיד לי.
1: גם בלי פרץ.
2: תסביר לי.
1: גם בלי
2: פרץ היחיד, שהרים רגל השער. פרץ, אתה גומר את זה בלי קטע למסגרת. אתה מבין את זה?
1: אני מבין את זה, אבל אני אומר יותר חמור מזה שפרץ לא עלה, זה שהוא אמר בעצמו, לא הכנתי את

0: את הקבוצה כמו שצריך, ואני מאמין שהוא יתקבל...
1: דסה אמר שהחנה הייתה מעולה.
2: קוף, מחצית שנייה זה זמן דגרבש, הפסדת את המשחק דקה 25, מה?
0: הוא לא הכין, נהרס, הוא לא הכין את הנבחרת בזה שהוא לא מהשנייה הראשונה, ואני פה מצטרף לחלוטין למה שתומר אמר. אני מתחת לסיטואציה, אני לא בסיטואציה, אירלנד, אירלנד,
3: זה לא משחק רגיל, אבל זה לא משחק רגיל.
1: מנטלי?
3: כן.
1: עוד פעם אתה עם מנטלי.
2: אומר, מי צריך לאמן? אתה חזק בשוק המאמנים? מאמן, תן לי אחד שאתה חושב. מי?
3: אני הולך רק על מאמן צעיר לנבחרת הזו, ונותן לו חוזה לעשר ש... הם תחת קבוצות, זה יכול להיות ברק יצחקי, זה יכול להיות...
1: ברק יצחקי אימן שנה ורבע.
3: בסדר, נותן לו את הנבחרת. מישהו רעב צעיר...
1: כבר עכשיו נבחרת?
3: כן.
1: למה לא שוקי? לפחות כעוזר מאמן.
3: שוקי בן 18 כבר.
2: שוקי זה שם קוד, אבל צריך פה מאמן, אלי.
1: רבותיי, ברק יצחקי...
0: רבותיי, רן בן שמעון לא יעזוב את התפקיד.
3: אבל מי יקרה? לא, יהיה פה עד סוף הקמפיין, לפחות.
0: לדעתי.
2: לא, כמו שקוף אומר. אנחנו חוזרים, מתאחד ונגמר הסיפור בסוף השבוע.
3: של ליגת האומות.
0: אני קראתי את שינו. קראתי את תגובה של שינו, שהוא אומר שהוא ימשיך.
2: אני לא רוצה להיות דובר של שינו. שינו ומורן פתאום נעלמו היום. הם דיברו לפני זה, לפחות תשובות לעם על מה שקרה. אבל אלי,
3: רז, עד סוף ליגת האומות.
2: אני לא דובר של שינו.
3: רז.
2: מי היית שם ואתה מכיר את המאמן?
0: יש בעיה.
2: יש בעיה? אוקיי.
1: תגיד לי, אתה מבין, אלי.
2: יש בעיה?
1: אלי, אתה מאמן.
2: אלי אומר שיש בעיה.
1: אתה מבין שיש לך עוד את קוסובו. אנחנו יכולים לעבור שם מעשה מגונה בחפייה. אתה מבין את זה?
0: אנחנו התערבנו ואמרת לך שאנחנו לא נפסיד נגד קוסובו.
1: ואם תעשה תיקו נגד קוסובו, מה ההישג?
0: הטורניר הזה מת.
1: אנחנו
0: כבר לא נעלה.
4: הלילי זה חלילי. כלומר, הוא משחק על קו ימין, אנחנו נשתמש בו לפי מה שאנחנו צריכים.
5: בשלישיית בלמים אתה מרגיש נוח בקו?
6: כן. איפה שתשים אותי אני אשחק, מה שיגיד למאמן אני אשחק,
4: אני
6: אשחק.
4: אני נותן את הסגל, אל תדאגי, חלילי יהיה 90% בהתקפה.
7: רן חלילי היה השחקן שאיחר בתגובה.
8: חלילי לא נראה טוב עכשיו.
2: עומת תגיע לתעלומת חלילי, אבל בואו נתחיל, אנחנו שומעים את רשימת המאכזבים שדולפת מהנבחרת, שחקנים אחד נגד השני, ויש תגובה מאוד זוהמת של באר שבע, כי סימנו פתאום את גיא מזרחי, נפלו עליו. משמע,
3: אני אגיד שפשך היום בכתבה שהוא כן. מפרסם בבוקר, מסמן את גיא מזרחי ואת ענן חלילי. זה מעורר זעם גדול מאוד אצל הפועל באר שבע. אני מדבר עם כל הגורמים הבכירים במועדון.
0: מה זאת אומרת מסמן?
3: כאילו, הוציא ידיעה שאומרת שמבחינת הנבחרת מי שיחזב מאוד, היו ענן חלילי וגיא מזרחי.
0: שזה בא מתוך הנבחרת.
3: כנראה, אני מתאר לעצמי שמשך המביא את זה מתוך הנבחרת.
2: מה אומרים בבאר שבע אבל?
1: רגע. הבלמים, השוער, כל הכישור.
2: לא, מה אתה בא בטענות לתומר? הם לא מחזבים את תומר. קוף, הם לא מחזבים את תומר.
1: אבל אני דביל. אני שואל איך הם היו.
3: הם היו מצוינים במצוינים.
2: אפשר רגע לשמוע בבקשה מה אומרים בבאר שבע?
3: כן.
2: על המסע, הסתה הזה נגד גיא מזרחי.
3: אומרים שזה בושה גדולה, כעס גדול מאוד. הוא שהמחויבות של גיא מזרחי היא אדירה לנבחרת, שמים אותו בכל תפקיד. הוא אחד השחקנים עם העומס הכי גדול מתחילת העונה בכלל בכדורגל הישראלי. ועכשיו פתאום מפילים את זה עליו ועל ענן חלילי. ולא על הכוכבים של הנבחרת.
2: עזוב אותי מגיא מזרחי, בוא עכשיו נתמקד, כי אלי מלווה שנים את חלילי ועם ההשגות, ובנבחרת אלי, נגיד הליגיונר הבכיר ביותר שלנו, למה הוא לא נותן כלום? שומה ומאומה.
0: קודם כל, כשאנחנו רואים את חלילי, אני עכשיו מבין למה הוא לא קיבל יותר מדי הזדמנויות מרן בן שמעון. אני חייב לומר את זה, כי הוא כל פעם כשהוא קיבל הוא לא נתן. אבל חייב להגיד גם דבר אחד לזכותו. למה באים לכן לגיא מזרחי בטענות? שמו אותו חצי בלם, חצי מגן, שהבן אדם הוא מגן, והוא מגן תוקף, הוא לא יכול להיות בלם, אתמול דיבר על זה.
1: אבל לימדו אותו בקליפ להיות גם בלם ימני.
0: עזוב, אני לא מאמין בשטויות האלה, אני יכול להיות שאני לא מבין כלום, אני לא מבין בשטויות האלה, אתה משחק עם ארבעה שחקני הגנה, שחק עם ארבעה שחקני הגנה, חלילי שישחק באגף. להגיד לגיא מזרחי, כשאנחנו מתגוננים, אתה תיכנס פנימה לבלם שלישי, וחלילי ירד עד אחורה, כי הצרפתים עשו את זה במונדיאל, ועשו את זה בצורה מצוינת. אז אנחנו לא הצרפתים. אז אנחנו לא הצרפתים, ואנחנו מוגבלים ביכולות שלנו. להפיל היום על גיא מזרחי זה הכי לא נכון. תן לו לשחק מגן ימני, תן לו לשחק בתפקיד שלו.
3: אלי, אבל זה לא פשוט שכולם היו גרועים וכולם צריכים לקבל אותה ביקורת?
0: ברור! לא, אז אני אומר...
1: ביקורת אחת בונה.
0: אני אומר, אם הוא היה משחק בתפקיד שלו, תומר,
2: אלי, אבל מחלילי אתה מוכזב.
0: אבל הוא שיחק בחצי חצי.
2: אלי, אבל מחלילי אתה מוכזב.
0: מאוד מוכזב, כי חלילי לא נותן כלום.
1: ממי אתה מאושר?
0: מאף אחד. אבל יש לי ציפיות משחקנים מסוימים, קוף.

0: יש שחקן כמו מנור סולומון,
1: אוסקר,
0: כמו חלילי, שמשחקים בליגות הבחירות, משחקים בהרכב, הציפיות שלי הם הרבה יותר גדולות.
1: בוא נדבר על השוער רגע.
0: והשחקנים, פרץ גם בירידה גדולה מאוד, והוא גם בא מהצ'מפיונשיפ. אז אם אליהם לא נבוא בטענות, באים, תופסים את גיא מזרחי, מסכן, שחקן ששלושה ארבעה משחקים, אני בא בטענות.
2: זה לא כזה חדש.
1: אבל יחסי.
0: אומר, אני הטענות שלי הם לכוכבים, שהם צריכים לקחת על עצמם, להוביל את הקבוצה.
1: אבל אני רוצה להגיד לך דבר אחד.
0: ולתת הרבה יותר, ולא לבלבל את המוח.
1: אני רוצה להגיד לך דבר אחד. תשמע, אתה יכול לתת תפקיד כמו בתיאטרון לכל אחד. הנבחרת שלנו לוקה בכל מדד אתלטי.
0: נכון. אוקיי?
1: כוח, כושר מבחינת יציאה מהמקום. השער השני, בוא נע, זה היה, או השלישי, אני כבר לא זוכר, שהוא רץ, שהחלוץ רץ עם שלושה אחריו, שהגיעו אחרי 40 מטר. תקשיב, זה לא קורה בעולם. בעולם השחקנים הם קודם כל פיט. אתה תראה מחר את קוסובו, ביום חמישי, סליחה, תראה את קוסובו, אין להם כדורגל, אבל הם חזקים, לא פוחדים מגע, לא רכים. ראיתם נגד אירלן קצת, תקשיב, אנחנו לא שם, אין לי.
0: אתה פורט את הדלת פתוחה, אני אמרתי את זה אתמול לפני המשחק, שאחת הבעיות שלנו זה הפיזיות. אנחנו לא התמודדנו בפיזיות.
3: אבל אפשר אין לי לקבל משהו ממנור ואוסקר גלוך קצת.
0: מה זה קצת?
3: משהו קצת, אפשר לקבל מהם.
0: הרבה, למה קצת?
3: אז למה לא מקבלים כלום?
0: אז אני בגלל זה מבבל.
3: אולי בגלל רק המאמן, שלא נותן להם את הכלים להצליח.
0: תקשיב רץ, אתה מספיק מכיר אותי. אני בא בטענות לשחקנים המובילים. אני בא בטענות לשחקנים שצריכים לתת הרבה יותר מאשר אחרים, שהציפיות מהם הרבה יותר גדולות, שמקבלים את רוב המחמאות, מקבלים את רוב הכותרות. מה נתתם שניכם? שלושתכם. מה נתתם? חלילי, מנור סולומון, גלוך, שמקדררים למוות עד שמאבדים את הכדור. אני לא מבין את כל היכולת שלהם, את הגישה שלהם למשחק, אבל כמו שאמרת, לא רק הם, כולם היו
1: גולים. אתם מדברים פה על בלמים, אתם ראיתם הם בלמים אוסטרים ואירים עשו לנו. אתה יודע, גם כאשר באמת התנחלנו ברחבה, אנחנו לא שם, רבותיי.
3: ואתה צודק לגבי השוער, עד כמה הוא מרחזב אותך?
1: מרחזב אותי מאוד. תשמע, הגול הראשון, פס בין הרגליים.
3: שישה שערים יכל להוציא שלושה.
1: אנחנו יודעים עליו. אני יכול להגיד מה זה שוער.
3: שישה שערים בארבעה ימים.
1: הרי רוב האימונים של השוער זה ליפול לקום. בכל ענף קבוצתי שיש שוער. לא משנה אם זה באוקי, כדוריד או בכדורגל. אתה מבין?
4: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות? מימון ישיר. עושים את זה פשוט.
5: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
6: טוב שואל.
5: מגדל, רואים רחוק.
7: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. צחובוי, מאז 1920.
8: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטשר, לתוספת לחות אינטנסיבית, להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
9: רממן.
10: זהו, קריין, עכשיו אתה יכול.
11: Don't Fang and Voya Days, ימי מחירות מיוחדים בסוכות.
12: חיילים, הקשב!
13: בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
14: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
15: הו, ממה, יש גם צ'יפס. הבסטי החדש של השניצל שלכם. ממה צ'יפס.
7: מוצר טוב, מבית טוב, במחיר טוב. פוג'יקום, לבחור נכון.
16: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
17: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
18: מכון אבשלום לידיעת הארץ, המקום שבו אקדמיה וטבע נפגשים.
19: הם אמרו שטויות במהלך המשחק, באמת לא רוצה להתייחס אליהם. אם אני אגיד מה אני חושב עליהם, אני כנראה רוחק מכמה משחקים, אז אני לא רוצה להגיד מה אני חושב עליהם.
2: What they did was impressive for me. In tough times is where you find your leader.
10: אנחנו ראינו פה באמת מחוות במרכאות כולות מקהילות.
3: ואנחנו עכשיו עם נדב יעקובי, גילוי נאות נדב, השתמשתי בפתיח במשפט שלך, לא פשוט להיות ישראלי בשעות הללו. הלכתי לישון עם המשפט הזה שלך, ומסכים איתך בכל מילה, שראינו עד כמה העירים שמחים ואת התקרית עם מנור, לא פשוט בכלל.
5: לא, לא פשוט בכלל, הסתמסנו אתמול בלילה וזה מה שכתבתי לך, וככה אני הרגשתי באמת אתמול, כי זה באמת היה קשה מאוד. טוב, אתם כבר הספקתם לדבר הרבה על הצד של הנבחרת שלנו כמובן.

0: יש כמובן את הצד השני, ואני רוצה להזכיר, עוד שישה ימים יש לנו עוד מפגש איתם. נכון שכרגע הראש זה לקראת קוסובו, אבל האימותים האלה יהיו עוד פעם, אומנם בסרביה, משחק בית כאילו שלהם, אבל זה אותם שחקנים, זה אותם צוותים, זה אותם אנשים, זה אותם דברים שנאמרו אתמול, אותם אימותים שהיו, אותם מחוות
1: מגריות של העיר. מה שמנור אמר, באמת זה עשה סערה עולמית לדב?
0: לא, לא צריך להיסחף, לא שרה עולמית, אבל כמובן שהם ציטטו את זה, והיו שם כל מיני, שוב, הם מסתכלים על זה בצורה אחרת לגמרי ממה שאנחנו, כמובן. אגב, צריך להסביר, ומי שלא מבין, הקהל, רוב גדול מאוד בקהל באירלנד, כועס על הנבחרת, לא מעניין אותו הניצחון, מעניין אותו זה שהם בכלל עלו לשחק. ולכן, כשהם יעלו למשחק בדבלין ביום חמישי נגד אוסטריה, יש מצב שהם יקבלו שריקות בוז. זה נשמע לנו עזוי, הם ניצחו 3-0, לכאורה הם צריכים להיות שמחים, כאילו הקהל שלהם לא. שוב, אני לא אגיד כולם, אבל חלק גדול מהקהל וחלק גדול מהתקשורת, ממשיכים לתקוף את ההתאחדות,
2: אבל המשחק יהיה בלי קהל, נדב, לא?
0: ראשי הנבחרת.
3: לא, בדבלי נגד אוסטריה,
0: לא, מה פתאום, ביום
2: אתה מדבר נגד אוסטריה, שישים אלף. נגד ישראל.
0: כן, כן. לא, נגד ישראל לא, אני מדבר על המשחק ביום חמישי. שזה נשמע לנו אולי קצת הזוי, אבל אלה העובדות. אלה העובדות, וזה מה שיקרה, אבל שוב, אותנו זה פחות מעניין. מה שכן מעניין, כמו שאמרנו, זה המשחק שלנו נגד קוסובו, נראה איזה תוצאה נעשה, ואז שוב יש לנו מפגש נוסף איתם. שוב, דעת הקהל באירלנד לא השתנתה ולא תשתנה בגלל משחק כזה או אחר, בגלל אמירה כזאת או אחרת, של שחקן כזה או אחר, של מאמן כזה או אחר. זו המציאות שאיתה אנחנו צריכים להתמודד. נקווה שעל קר הדשא נבחרת תראה אחרת, כי זה לא יכול להישאר. זה פשוט בלתי אפשרי. מה שהיה אתמול הוא לא מקובל.
1: חד משמעית, נדב, אוהבים אותך הרבה הרבה תודה.
0: בעזרת
1: השחקנים, כן, ורן בן שמעון, תודה, נדב. אלי, מי כמוך בדברים האלה, פטריוט, הקטע שהם שמחים לנו על הראש, עד כמה זה... תקשיב, זה היה לפני המשחק, משחק לאומי, אתה רואה גם את הרייטינג, אתה רואה מדינה שלמה... גרמו למדינה שלמה להיות בעצב. אני הייתי עצור.
2: אני מסכים איתך, תשמע, אנחנו כבר מאחרי זה. יש עוד משחק, אפשר לתקן במובן הזה.
4: אפשר לתקן גם בהסברה, אלי, לא רק במשחק. אפשר לבוא יותר לוחמדים, לא להגיד נלחץ להם את היד, ואם הם לא ילחצו, אז נשיט את היד אחורה, וכל הדברים המתפרסים האלה.
2: אני הייתי מסתובב...
4: בוא לוחמדים גם במסיבות עיתונאים, להיכנס לסיטואציה.
2: אם הם הסתובבו בהמנון שלנו, אני הייתי עושה את זה במשחק הבא, בהמנון שלהם.
4: בדיוק, מה קרה? ממה אתם פחדים? הם שונאים אותנו והם ישנאו אותנו גם ככה.
2: אנחנו לא צריכים ללקק להם ולנסות להיות נחמדים, כמו שאמרת, היה קטע שאליאל פרץ בא להושיט יד לשחקן שהוא פצע.
4: נכון, למה?
2: ילך לעזאזל, הם הרי לא יכולים לראות אותנו, לא סובלים אותנו, לא לוחצים יד, ביזו את ההמנון, ביזו אותנו לאורך כל השבוע.
1: התרפסנו,
2: לא
1: אה?
4: בטח שהתרפסנו.
1: הסברה התרפסה.
4: בטח שהתרפסנו.
3: זה לא רק הסברה, התרפסנו גם על הדשא. נכון שהעירים לא שיחקו מלוכלך, אוקיי? אבל אם הם באמת היינו יורדים לגלית, שהיה יכול להיות שם הקרב, ואולי זה היה עושה לנו טוב ולא היינו חוטים 100%, 3%.
2: 100%.
3: אתה מבין? עכשיו, זה דבר אחד. מבחינת הסברה, רבותיי, אנחנו לוקים בהסברה 3 שנים. לא נלמד ביום אחד.
1: נמשיך.
5: נגד קוסובו זה יראה אחרת לגמרי?
6: אנחנו נעשה הכל שנגד קוסובו זה יראה אחרת לגמרי. אני בטוח שזה יראה אחרת לגמרי.
7: קרה לנו משחק מאוד קשה. יכול להיות שאולי הכי קשה בבית קוסובו ומקבוצה. נהדרת.
8: הנה השוויון! הנה השוויון!
9: נסתכל באמת שוב פעם טוב טוב טוב בריא, להשתפר, ולהגיע ליום חמישי למשחק שבאמת על החיים שלנו בבית הזה.
1: החלטתי לשמר את הדקה היקרה הזו לעתיד לקראת קוסובו, ומצטרף אלינו עומרי אפק. יכול להגיד לך עומרי שקוף חולה על קוסובו מהיום הראשון שהוקמה נבחרת חדשה יחסית, שהצטרפה. תעדכן אותנו לקראת מה אנחנו הולכים אחרי שעברנו בהצלחה אדירה את אוסטריה ואחרי זה את אירלנד.
10: כן, כן.
1: כן, מה מחכה מקוסובו?
10: תראה, למדנו ש... דרך אגב, קוסובו כבר פגשנו. אנחנו מכירים את הנבחרת הזאת.
3: חטפנו בראש.
10: אנחנו נצח אותה בפעמיים שפג... פעם אחת הפסדנו על חודו של גול בפרישטינה, ופעם אחת עשינו טקו. אבל זה נבחרת שגם עשתה התקדמות מאוד מאוד יפה. היא כמעט העפילה למונדיאל האחרון, הפסידה רק בפלייאוף לטורקיה, שזו נבחרת אדירה. אז ככה שבאמת מדובר בנבחרת שמסוגלת.

0: משחקת כמו לא מעט נבחרות בתקופה הזאת, ב-3-4-3, זה מערך שלא תמיד קל לנו להסתדר איתו, מכל מיני סיבות, אבל אני אכנס לזה עכשיו. בכל מקרה, יש לה את מוריצ'י, שהוא חלוץ בכושר נהדר, משחק גמור בליגה הטורקית, יש את ג'רגובה שהוא שחקן של יובנטוס, שלושה שחקני אופנהיים מאוד מאוד בולטים, שוער של ססוולו, נבחרת שהולכת ומשתבחת,
1: מה אנחנו צריכים אומרי לעשות? עשית לנו, קיבלנו בריף על קוסובו, ועכשיו,
0: כשאתה
1: רואה אותם, מה אנחנו צריכים?
0: כן. אני חושב, וכל מי ששיחק בנבחרת יודע שבנבחרת זה לא כמו קבוצה. אתה צריך להביא ערכים קצת שונים, אתה צריך להביא דברים של התעלות בימים מסוימים, אתה צריך להביא הרבה יותר איכויות גם בהגנה, גם אם אתה פחות טוב, שיהיה קשה מאוד מאוד נגדך, וזה לא קורה בנבחרת הזאת.
2: אבל אנחנו לא יודעים הגנה.
0: רוצים שכולם ישחקו, רוצים.
2: עמרי, אנחנו לא יודעים הגנה. אז איך נביא?
0: קוף, אז מה עושים? אז מה עושים שלא מלמדים הגנה פה 20-30 שנה?
2: סוגרים.
0: ואין בעלמים מספיק טובים.
2: סוגרים את הבית ספר ואומרים, נפתח עוד שנתיים.
0: בסדר, אבל אי אפשר לסגור את הבית ספר. בינתיים צריך לעזור לתלמיד החלש. אז במקום לשחק כדורגל שהוא פתוח, שבו גם אין לנו התקפה וגם אין לנו הגנה,
2: נכון.
0: צריך לשנות קצת ולתת לשחקנים שמסוגלים להביא דברים אחרים, ועל זה להלביש את הכישרון ולא להפך, כי זה לא עובד. היה לנו שנה וחצי לתרגל את זה, והגענו לקמפיין שיש לנו מה להפסיד. בקמפיין הקודם לא היה לנו. הוגרנו לדרג A, כל תוצאה טובה הרחנו. הפעם יש מה להפסיד, וכשאתה משחק ויש לך מה להפסיד.
3: עם שלושה קשרים באמצע, שלושה קשרים חזקים, שלושה קשרים שיודעים
2: גרזינים.
3: להיות אגרסיביים.
4: אני חושב שהיית נזולה יפתח במשחק.
3: יודעים גם לשחק כדורגל, ולוותר קצת על יופי של המשחק, או על מסירות מתוחכמות. קודם כל צריך לדעת לשמור מסכים? על ההגנה. כי בהתקפה יש לנו את הכלים, זה אמנם עדיין לא בא לידי ביטוי, אבל יש
2: כלים?
3: לנו את הכלים.
2: איפה הכלים?
3: יש, אם מנור סולומון יתפוס איזה יום משוגע. אבל ברגע שתהיה לך הגנה חזקה קוף, יש לך אפשרות, הזדמנות אולי להחזיר.
0: זה הביטחון, זה הביטחון, קוף. אתה לא יכול, אתה לא יכול, אתה לא יכול. אתה, גם אין לך ביטחון בהתקפה כשאתה כל הזמן מרגיש שאתה פגיע בהגנה.
3: חד משמעית.
0: הביטחון של קבוצה ונבחרת הוא קודם כל מזה שאתה יודע שיש לך יציבות מאחורה, ואם אתה צריך להוסיף קשר בשביל זה, אני למשל, לדוגמה, זה לאו דווקא יצליח, זה לאו דווקא רעיון שיעבוד, אבל אני הייתי בכלל משבץ את ענן חלילי, חסר כרגע מגן ימני בכושר, אין סיבה, גם ככה מקבלים מלא גולים, למה ענן חלילי לא יכול לשחק מגן בנבחרת עם האתלטיות שלו, ואז לפנות מקום, אולי מנור סולומון ילך לשחק בקו ימין ותכניס את דור פרץ לאמצע, יש אפשרויות שאתה יכול לעשות,
2: אבל אומרים, מספרים לי,
0: לא כל הטלנטים, לא כל הטלנטים שהם לא, רגע, לא כל הטלנטים יכולים לשחק ביחד, כי הם לא מביאים מספיק אינטנסיביות ופיזיות ברמות האלה, ולכן צריך לפעמים לוותר על הדבר הזה, ולדעת לשלב אותם גם חלק מחליפים. צריך לקחת פה החלטות קשות.
2: עמרי, שנתיים וחצי בהחלטות קשות, שנתיים וחצי מספרים לי שבהתקפה אנחנו בין הטובים באירופה. ממש כזה, טופ 10.
3: מי אמר בין הטובים באירופה?
2: כולם פה אומרים בזה. טופ 10, כישרון.
0: תראה.
2: רגע, בהגנה אנחנו לוקים. עכשיו, אני אומר לך משני המשחקים האלה. לא אין התקפה,
3: ואין הגנה.
2: אין קישור, אין הגנה ואין שוער. אין כלום. אין, ומאמן גם אין. אין כלום.
0: קודם כל, קוף, אתה יודע שהרבה פעמים אני לא מסכים.
3: עמרי, רגע. אני שמעתי אותך אתמול אומר שלרן בן שמעון הוא לא מצא את הדרך למצוא את השחקנים הנכונים, את הגישה ואת השיטה הנכונה. מה אתה אומר היום?
0: מה השתנה? לא הבנתי את השאלה, סליחה?
3: לא, אתמול אתה אמרת והסכמתי איתך לחלוטין שרן בן שמעון לא מוצא את הדרך למצוא את ה-11 המתאימים.
0: נכון, נכון.
4: אלי שואל מה ישתנה לקראת קוסובו.
0: אלי, אתה גם אימנת בנבחרות, יש לך, ראלי, את מאמן נבחרות, אתה יודע את זה, מעט מאוד זמן, להרגיש מי השחקנים שיכולים להביא את האקסטרות, להתחבר אחד לשני. אין לך כמו קבוצה לעשות מחנות אימונים, לתרגל, שכולם יקירו אחד לשני
1: על עיוור, לעשות איזשהו תהליך. אמרי, אבל קלטתי שרצית להגיד לקוף שפעם ראשונה בחיים אתה מסכים איתו.
0: פעם ראשונה.
1: נכון?
0: לא
1: אני
0: בחיים,
1: צודק?
0: אני לרוב, הרבה פעמים לא מסכים איתו, לא דווקא על הרעיון כמו על ההגזמות, אבל בקמפיין הזה לא ראינו כלום, וזאת הבעיה, הוא צודק. אנחנו בקמפיין שאנחנו לא יותר טובים מאירלנד, אנחנו לא יותר טובים מקוסובו ולא יותר טובים מאוסטריה, אבל ההבדלים לא יכולים להיות כאלה, בשום פנים ואופן. כל נבחרת שמשחקת בדרג הזה נגד הנבחרת שלנו, אנחנו צריכים לבוא לשם, אבל אפשר, וזה גם קרה בעבר, אפשר להסתכל בעבר,

0: לבן של העיניים, אפשר להקשות, אפשר לעשות משחק, שבסופו הטובה תנצח, אבל לא הייתה פה ששתי נבחרות טובות בשום משחק.
1: אין דבר כזה, אומרי, היית שם, לא אין דבר כזה שקיעה עכשיו של שחקנים, אתה יודע, תוגה של שחקנים, וקוף פרסם לראשונה שלקחו להם גם את הזמר ואת הסטנדאפיסט.
2: זה לא אני לראשונה, זה כבר היה בה... אני קמתי לזה בבוקר בעשר.
1: שלקחו את הזמר
0: והסטנדאפיסט. תסלח לי, אולי אני אולד פשנד, גם אם היו מנצחים לא היה צריך את זה.
1: כן, זהו, לא הבנתי למה צריך סטנדאפית וזמר.
0: להביא את המשפחות ולעשות איזה ערב גיבוש, וזה, אבל זה לא הנושא. אבל מעבר לזה, אני חושב שפה ספורטאים נמדדים. פה ספורטאים, היכולת שלהם, ואני חייב להגיד לך שבדורות הקודמים, היו שחקנים שגם אם המאמנים לא היו מצליחים להביא אותם, עדיין הייתי מרגיש שגם אני במשחק, שאני משחק ליד שחקנים שהם בעצמם, הופכים את המנהיגות שלהם לאפקטיבית ומרימים את כולם ועושים פעולות כאלה. זה כבר לא מאמן. בוא'נה, יש פה שחקנים שאיבדו את הכבוד בעיני הרבה אנשים במדינה הזאת, איבדו את הערך העצמי שלהם בזה שהם יוצאים לייצג את המדינה. פתאום הם יודעים מה זה להיות שחקן נבחרת שכל המדינה מוחזבת ממך. זה לא קרה להם לפני, כי הם היו דור הזהב שלנו במונדיאליטו ובצדק. אבל פתאום להיות שחקן נבחרת בוגרת זה אחרת שיש לך מה להפסיד. ועכשיו, ספורטאי אמיתי נמדד באיך הוא מרים את עצמו, באיך הוא פתאום מוציא את התכונות הטובות שלו, פתאום מוציא אקסטרות, פתאום אם הוא היה רגיל לחלץ שני כדורים במשחק, הוא יחלץ חמישה. ויעשה yeah. עוד קילומטראז' וקודם כל ירא החוצה שאף אחד לא ינצח אותו בקלות אחר כך שאר הדברים.
1: עומרי, הרבה הרבה תודה שחיכית לנו, אפילו האוטובוסים הפסיקו לעבור מאחוריך.
0: אני אחכה עד יום חמישי פה ברחוב, העיקר שננצח.
1: חבל על הזמן, אני בכלל אחרי קוף חוזר הביתה אופטימי. עומרי, תודה.
0: בטח, אם הסכמתי עם קוף הכל יכול לקרות.
1: תודה, ביי. שחקת אותה, אבל אני חוזר לחדר האופטימי, כל הכבוד. זה גבר.
3: מי?
1: תקשיב, הגענו פסימים כולם, טעונים.
3: קוף הפך אותנו לאופטימים.
1: הפך אותנו לאופטימים.
3: פתאום אנחנו נהיה נבחרת מצוינת. כן.
4: אבל אני אומר לך... הפך אותנו לאופטימי?
3: לא, אנחנו נשכבנו, אנחנו נראה יותר טוב נגד קוף.
2: אתה יודע שאני רוצה להגיד לך.
1: אתה בהתערבות איתו. אתה אומר נקודה לפחות.
2: הוא עשה לנו שאלון רז בתוכנית, בחמש באוויר.
3: אבל אל תזכיר לי את זה בתוכנית הבאה.
2: הוא עשה לנו טוב, עשה לנו שאלון. כל אחד אמר, כמה נקודות יהיה בקמפיין מתוך 12 אפשריות.
3: מה אמרת?
2: אני אמרתי 4, חזרתי את זה גם ביציאה. 4, מתוך 12 זה נחמד.
4: זה יפה.
2: אוקיי? רז אמר...
3: למה הוא לא שואל אותי?
2: רז אמר, 10.
4: באמת אמרת 10?
3: באמת?
1: מה, לא האמנתי שהמאמן
3: יכול להיות כל כך חלש.
2: המאמן! לא, השחקנים היו אימפריה.
1: אז גם השחקנים, אבל הוא לא נותן להם כלים להצליח. זה קודם כל המאמן.
2: המנטלי, שהביא להם מנטלי.
1: הוא היה צריך ללכת הביתה.
2: לא, כלים.
1: חברים, אבל באמת, שימו לב, אנחנו 24 שעות אחרי, ואיזה אמוציונלי, וכמה תאומים.
4: ברוך השיום חמישי, פתאום אתה יכול לדבר אחרת אחרי כוס.
1: כן, זה הכל באמת מכאב. קוף, אמיתי מכאב.
4: אם לא, בבעיה קשה.
1: קוף, המזל של שנינו, שאנחנו יכולים להמשיך לפרוק גם בחמש באוויר.
2: כן.
1: משתיים, תהיו איתנו.
2: אחר יש לנו ספשייל.
1: חבל, ספשייל.
3: אם הם לא מפסידים, אני אחמיא להם ביום חמישי.
1: יפה.
4: כן, כן, למה לא?
1: עד כאן.
3: אני אומר.
1: חברים, תומריקו, יאללה, כמה ימים של אופטימיות, תקווה שבאמת נקודת האור זה לא
4: הרכבת שבאה. כל המועד, חבר'ה, מה?
1: כן.
4: קצת אופטימיות.
1: יום חמישי, נכון? יום חמישי, קוסובו.
4: כן.
1: יפה, יהיה בסדר. יפה, עד כאן. רק בשורות טובות. ביי.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
2: בעסק שלכם, כל רגע הוא מני טיים.
3: אז במני טיים, חשבון עסקי של ישראכרט.
4: MG4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
5: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: שנה טובה. מנג'ינס, תבוא, נארגן אותך לחג.
8: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנקי אב.

0: The Golden Moment by Burkan Gold.
1: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
2: צ'מפיון 72 שעות חוזר במחירים של פעם בשנה. 29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
3: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: מימון רכב לוקחים ממקס, ריבית תחרותית עד 100% מימון עד 99 תשלומים, כוכבית 57-71.
6: קורפה, וואו, אתה באת לי משמיים, אתה לא מבין איזה צעצוע אני הולך לקנות? אין רכב יותר מזה.
7: יותר?
6: 9 גלגלים, לא כולל גלגל ספייר.
8: תא כפפות, כולל כפפות.
7: מדהים, שחר, אבל איך אתה מתכוון לשלם על זה?
8: מה זאת אומרת, איך אני לוקח מימון לרכב?
7: נו, ובמימון לרכב קיבלת יותר?
6: לא, אבל האקזוז שלי מגיע עם שטח חשמלי.
9: קיבלת יותר אפשרויות למסלולי מימון, גם פריים וגם צמוד מדד?
7: קיבלת עד 100% מימון, פריסה 99 תשלומים?
6: רגע, מה אתה רואה את זה?
7: כשאתה קונה רכב, אתה צריך לשים לב שאתה משלם פחות ריבית ומקבל יותר. יותר אפשרויות מימון ותנאים מעולים. הבנת?
6: היה, לא ראית את הרופא לכם בבגאז'?
7: חייב!
8: לממן את הפלא הזה.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: מימון רכב לוקחים ממקס. ריבית תחרותית עד 100% מימון עד 99 תשלומים. כוכבית 57-71.
0: חמש רדיו.
10: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
11: שלום לכם, מה שלומכם, איך אתם? לא היינו פה בשבוע שעבר, כי בכל זאת חגים וכן הלאה, ומשפחות ועניינים, ואוזי דן גם נסע לחופשה. איך היה? איפה היה? מונטנגרו?
12: מונטנגרו.
11: איך היה? לא הייתי שם אף פעם.
12: היה נהדר.
11: כן, תן לי, כי זה עלה ככה מדי פעם. אולי נסע לנו מונטנגרו, פעם ראשונה?
12: לא, כי הייתי לפני שנים בקרואטיה, ונסענו איזה יום למונטנגרו, ואמרתי, אני חייב לחזור.
11: אוקיי.
12: האמת מאוד פופולרי עכשיו בקבר ישראל. מה, מדינה נפלאה, קטנה, יש נופים מדהימים, ערים, אגמים, חופים, אנשים סבבה, היה כיף.
11: זולה, יחסית? יחסית.
12: כן, כן, כן, כן. אומנם הם ביורו.
11: ויש טיסות ישירות?
12: יש טיסות ישירות, היה סבבה, היה כיף.
11: אוקיי.
12: היה, אתה יודע, היה קיץ...
11: אחרי כל מה שעברנו בארצות הברית.
12: אחרי קיץ, כן.
11: כן. טוב. אז אנחנו חוזרים, עונה חדשה של כדורגל בינלאומי, המונדיאל מאחורינו, אבל אתה יודע, הפסקה של כמה חודשיים וכבר הנבחרות חוזרות לשחק, בקושי התחילו הליגות, הכל נעצר, והפעם לשלושה שבועות, אני, שוב, יש לפעמים מונדיאלים ויורו, שזה, או היה לנו את המונדיאל בקטר באמצע העונה לפני 4 שנים, אבל בעיקרון, תמיד פגרות בינלאומיות זה מקסימום שבועיים, פתאום
12: לא,
11: שלושה.
12: עשו פיפה ואוופה דבר נכון.
11: כן.
12: הרי הייתה פגרה, הליגות בדרך כלל מתחילות בסוף אוגוסט.
11: נכון.
12: ואז הייתה פגרה בספטמבר, של שבועיים שני משחקים, אוקטובר שבועיים שני משחקים, נובמבר שבועיים שני משחקים.
11: נכון.
12: עכשיו, עזוב, אתה יודע, כאילו, אתה יכול להגיד, כדורגל קבוצות יותר חשוב, כדורגל נבחרות יותר חשוב, לא ניכנס לוויכוח הזה. זה כל פעם ההפסקות האלה, זה לא טוב לקבוצות, זה לא טוב לשחקנים, זה לא טוב למפעלים.
11: אבל עכשיו זה הפסקה ארוכה מאוד.
12: אז יחדו את ההפסקות של ספטמבר ואוקטובר.
11: אוקיי.
12: זאת אומרת, עושים 4 משחקים, אבל זה רק 3 שבועות. אז קודם כל הרוויחו שבוע, הרוויחו את זה שעכשיו...
11: אבל מה קורה, אתה צודק, אבל לא כל השחקנים נמצאים בנבחרות. מה עושות קבוצות עכשיו 3 שבועות? פתאום הכל נפסק.
12: אז יש לי ש...
11: מעבר לאלה שבנבחרות.
12: יש לי שאלה אליך, מה עדיף? הפסקה אחת של 3 שבועות?
11: אני לא יודע.
12: או שתי הפסקות של שבועיים? אני די בטוח שעדיף הפסקה אחת של 3 שבועות, גם מבחינת הכושר של השחקנים וכולי, מתאמנים. אני חושב שזה, אתה יודע, אין לנו הרבה תלונות על פיפה ואופה, בקטע של אומס ולוז וכולי, אני חושב שזה דווקא משהו שעשו נכון.
11: תראה, אפילו ליגת האלופות, היינו פה לפני שבועיים, והייתה פתיחת ליגת האלופות, המחזור הראשון, ועשינו פה פרק מכובד מאוד, מיכאל וינסנט ואני ישבנו פה 5 בלילה, אחרי 3 ימים מטורפים של משחקים, ופתאום זה נעצר לחודש. זה ליגת האלופות, כאילו אתה, שיגיע המחזור השני, כבר לא נזכור מה היה במחזור
12: נכון,
11: הראשון.
12: נכון, אבל זה קצת בגלל התעקשות של וויפה, שהמחזור הראשון של ליגת האלופות, יהיה בלי אירופה ליג, בלי הקונפרנס, לעשות אותו מין... זה, בסדר, אני מסכים איתך.
11: אוקיי, שוב, אני לא
12: צריך
11: חושב
12: להגיד,
11: שזה...
12: צריך להגיד, אם אנחנו מדברים על לוז, אנחנו מתחילים היום את ליגת האומות.
11: בוא נגיד,

0: היום, למי שמאזין, אנחנו היום יום חמישי, מתחילים את ההקלטה שלו בבוקר, 11 בצהריים.
1: נכון.
0: היום בערב, ישראל נגד אוסטריה, יהיו עוד משחקים כמובן.
1: ברור, אז אני אומר, ליגת האומות היא בעצם 6 מחזורים, 4 עכשיו, בשלושה שבועות הקרובים.
0: ועוד 2 בנובמבר.
1: עוד 2 בנובמבר.
0: כן.
1: נגמר המפעל, זאת אומרת, חוץ מהפיינל פור שלו.
0: לא, לא, לא, יהיו פלייאופים.
1: כן, כן, נגמר,
0: פלייאופים חשובים.
1: נגמרים הבתים, נכון, נגמרים הבתים. וכבר בדצמבר יש לנו את הגרלה של היורו,
0: נכון.
1: כאילו אותה, שיתחיל ב...
0: שזה הכל גם קשור אחד לשני, תכף אנחנו נסביר את זה.
1: בדיוק.
0: שזה מאוד מאוד חשוב, כי אני לא בטוח שכולם יודעים בדיוק את, את הניואנסים, כי יש פה ניואנסים חשובים, אבל בואו נעשה סדר, אנחנו היום נדבר על ליגת האומות, מפעל שאנחנו כבר התחלנו להתרגל עליו, למרות שהוא יחסית די חדש, זה מפעל שבהתחלה התייחסו אליו בזלזול, זה מחליף את משחקי הידידות, אוקיי, זה האינטר טוטו,
1: זה יותר מזה.
0: זה האינטר טוטו של הנבחרות.
1: גביעת עוד.
0: וזה לא.
1: נכון, זה מפעל הרבה יותר חשוב. זאת אומרת,
0: מעבר לחשוב, הוא הצלחה.
1: הוא מבחינת ההיררכיה שלו, כמובן, שהוא לא היורו או המונדיאל, אבל א', הוא הצלחה, אני חייב להגיד שאני...
0: דרך אגב, כמו קונפרנס ליג, אותו סיפור.
1: נכון.
0: קונפרנס ליג בהתחלה, קראו לזה קונפלקס ליג.
1: לגמרי, אני חייב להגיד לך שאני חשבתי שליגת האומות זה לא טוב, ואני היום שיניתי דעתי, זה עובד. זה מוצלח, וגם הקישור, אתה יכול להתווכח בקשר למונדיאל, כי המונדיאל הוא משהו עולמי, אבל הקישור למוקדמות היורו, הוא מאוד מאוד חשוב, זאת אומרת, ההצלחה בליגת האומות,
0: סופר קריטי, בטח לנבחרת כמו ישראל.
1: בדיוק.
0: לגדולות זה לא משנה.
1: בדיוק, לנבחרות הבינוניות והקטנות, זה מקפצה, זאת אומרת, בכלל נבחרת ישראל והבית, אנחנו תכף נדבר על זה, יש חשיבות עצומה לבית הזה של ליגת האומות, גם מבחינת סיכויי הפעלה ליורו 2028.
0: טוב, אז תכף נסביר באמת, רק נאמר, ניתן את הלוז למי שלא בעניינים, כי נבחרת ישראל לא משחקת בארץ, אז יש פחות בז באופן יחסי, למרות ששוב, משחקים חשובים, ערוץ הספורט ישדר את כולם. אז יום חמישי בערב, היום, אם אתם מאזינים לפרק הזה עכשיו, עד למשחק, כלומר ביום חמישי עד ל-9 בערב,
1: רבע לעשר,
0: סליחה, שריקת הפתיחה בלינץ, אז ישראל נגד אוסטריה, כשבמקביל, בפרישטינה, בבית הזה, אנחנו מדברים על דרג ב',
1: נכון.
0: יש 4 בתים בכל דרג, קוסובו נגד אירלנד, נכון. אלה 4 נבחרות שמשחקות בדרג הזה. ביום ראשון המחזור השני, ישראל תארח במרכאות את אירלנד בדברצן, הונגריה, זה הפך להיות הבית שלנו, ובמקביל אוסטריה נגד קוסובו, עוד מעט כמובן ניכנס יותר לעומק, נדבר כל הבלגנים עם אירלנד וכן הלאה, אז יש הפסקה של 4 ימים, ישראל נשארת בדברצן ומשחקת ביום חמישי נגד קוסובו.
1: ישראל ואתה נשארים בדברצן.
0: אני גם נשאר שם, כן. ו3 ימים לאחר מכן, יום ראשון של השבוע הבא, אירלנד מארחת במרכאות את ישראל בבצ'קה טופולה בסרביה. למה? נסביר אחרי זה. וזה לא נגמר כאן, 4 מחזורים ראשונים, וכמו שאמרת אוזי, בנובמבר יושלמו 2 המשחקים הנוספים. יש לישראל עדיין משחק נגד אוסטריה בדברצן, בבית שלנו, הזמני.
1: משחק חוץ בקוסובו.
0: נקווה שמה שפחות זמן נשאר שם. במשחק חוץ בפרישטיה נגד קוסובו. ואז נדע אם ישראל מסיים מקום ראשון, שני, שלישי או רביעי,
1: נכון.
0: קריטי בצורה בלתי רגילה לקראת אותה הגרלה שתהיה
1: נכון.
0: בבלפאסט,
1: נכון.
0: צפון אירלנד, הגרלת מוקדמות היורו, 12 בתים.
1: שישי בדצמבר.
0: עוד מעט נסביר בדיוק איך זה מתקשר. כן. עד כאן כללי מאוד מאוד כללי. עכשיו בוא נדבר באמת על איך המיקום הסופי של ישראל, כמובן כל נבחרת אחרת, אבל המיקום הסופי ישפיע על הסיכויים שלנו להפיל היורו.
1: קודם כל צריך להגיד שלהבדיל מבעבר, שבליגת האומות בפעמיים 3 הראשונות, הראשונה עולה דרג, האחרונה יורדת דרג,
0: וזהו.
1: הגדילו, עשו
0: כדי שיהיו עוד משחקים.
1: כן, גם עשו רבע גמר מה שלא היה פעם וכולי. עכשיו, ישראל בדרג ב', זה אומר שאם היא מסיימת אחרונה בבית,
0: יורדת
1: לדרג ג'. אם היא מסיימת ראשונה בבית, מזכיר שהיינו בדרג א',
0: נכון,
1: ירדנו.
0: בגלל שרוסיה פרשה בסדר, בעיקר, אבל לא משנה.
1: לא משנה, היינו בדרג
0: כן, כן.
1: אם ישראל מסיימת ראשונה בבית, היא עולה לדרג א' של...
0: אבל זה הרבה מעבר ללעלות לדרג א'.
1: שנייה. אם היא מסיימת שלישית, שום דבר, נגבר הסיפור שלה.
0: לא, יש פלייאוף.
1: לא, שלישית לא.
0: שלישית? יש פלייאוף נגד נבחרת מדרג ג'.
1: לא, שלישית... אם אתה במקום השני,

0: אם אתה במקום השני, אתה משחק בפלייאוף נגד, נגד נבחרת שגמרה שלישית בדרג א',
1: אותו דבר אם אתה שלישית נגד שנייה מדרג ג', נגד הירידה.
0: אוקיי.
1: אבל עזוב את זה, זה פחות חשוב. בוא נדבר יותר על כמה משמעותי, אם אנחנו, אם ישראל מסיים במקום ראשון, לפני אוסטריה, לפני אירלנד, לפני קוסופה. עזוב את עלייה לדרג א', שזה נחמד, לא, אבל זה בתוך ליגת האומות.
0: מובטח לך דרג שני
1: בהגרלה.
0: בהגרלה. הגרלה היא, כמו שאמרת, 12 בתים, חלקם 4 קבוצות, חלקם 5 קבוצות.
1: ראשונה עולה.
0: כן, 8 השניות מתוך ה-12.
1: עוד פעם, שזה יהיה מסודר.
0: מהתחלה.
1: 12 בתים. 12 הראשונות עולות, זאת אומרת, הראשונה מכל בית.
0: יפה.
1: שנייה, 8 מתוך ה-12 עולות.
0: זה 20.
1: הגענו ל-20. 4 מתוך ה-12, זאת אומרת, יש בית פנימי, לוקחים את כל ה-12 שסיימו מקום שני,
0: נכון.
1: עושים בית פנימי כזה,
0: נכון.
1: לפי שערים, נקודות ושערים.
0: נכון.
1: 8 הראשונות בבית הזה מצטרפות ל-12, נכון. הגענו ל-20, הארבע שלא עלו הולכות לפלייאוף, שאליהם מצטרפות מליגת האומות.
0: עכשיו, יפה. עכשיו, כמה מצטרפות מליגת האומות, זה עכשיו קצת מסבך אותנו.
1: אוקיי, למה?
0: כי יש 4 מערכות ליורו.
1: אוקיי, היורו, אני עוצר אותך מדי פעם, כדי שהדברים יהיו מסודרים, אני יודע, זה קצת מסובך, אני מקווה שהמאזינים שלנו, העוקבים שלנו ככה, תהיו מרוכזים, מה שנקרא. יורו 2028 התקיים ב4 מדינות שונות. אנגליה, סקוטלנד, ווילס ואירלנד.
0: נכון.
1: כאשר הייתה בהתחלה אמורה להיות גם צפון אירלנד, הם לא הצליחו לסדר את עניין האצטדיון, וכן הלאה, ירדה צפון אירלנד.
0: גם 4 מתוך 24 זה המון.
1: 4 מתוך ה-24, אבל לא מובטח להם
0: יפה,
1: עלייה.
0: יפה,
1: שזה מה... חשוב, כי תמיד מערכות מובטחת להם עלייה.
0: נכון, אז מה שוויפה, 4 מתוך 24 זה המון.
1: נכון.
0: וויפה בא ואמרו, באמרה אי אפשר לתת לכולם, אבל לא הגיע, אנחנו צריכים שמערכות איזה...
1: רצוי שהם יהיו.
0: כן, זאת אומרת, אנחנו, עכשיו בוא נגיד שאנגליה ב-99.99% תעלה.
1: נכון, מהמקום הראשון.
0: ממקום ראשון, או סגנית 1.8,
1: נכון,
0: הכי גרוע שזה.
1: נכון, נכון.
0: עכשיו, איפה מבטיחה?
1: רשת ביטחון הם
0: לשתי,
1: קוראים לזה.
0: לשתי הנבחרות הכי טובות.
1: מבין
0: הארבע האלה.
1: המערכות האלה.
0: שלא יעלו אוטומטית.
1: אם הם לא יעלו. אם הם עולות.
0: יכול להיות שארבע יעלו אוטומטית.
1: ואז לא יהיה עניין.
0: יכול להיות ששלוש יעלו אוטומטית.
1: ויכול להיות ששתיים, ויכול להיות שאחת.
0: עכשיו, כן.
1: בוא נלך על המקרה של אחת.
0: תיאורטית גם יכול להיות שאפס, אבל בוא נגיד.
1: בוא נלך על המקרה של אחת.
0: בוא נגיד שרק אנגליה.
1: רק אנגליה עולה, רגע. רק אנגליה עולה, סקוטלנד, ווילס ואירלנד לא עולות, וגם לא עושות תוצאות טובות בליגת האומות.
0: יפה.
1: ועדיין שתיים מהן.
0: אז השתיים הכי טובות במאזן הפנימי מבין השלוש, שזה טבלה זה, כן יהיו ביורו כמערכות, זאת אומרת, יכול להיות לצורך העניין, נגיד שאירלנד, שהפכה פה לסנועה...
1: בוא נגיד שהיא תיקשל לאורך כל הדרך.
0: היא תיקשל לאורך כל הדרך, היא תארך יורו, ולא תהיה ביורו.
1: זאת אומרת, בדבלין יתקיימו משחקים,
0: באביב הסטדיום
1: יתקיימו... ואירלנד לא תשתתף.
0: כן, אבל...
1: אתה אומר, הסיכוי לא גדול, אבל קיים.
0: נכון. עכשיו, צריך
1: להבין... בטח אם הם יסרבו לשחק נגד ישראל, ויקבלו שני הפסדים טכניים 3-0.
0: צריך להבין, פה זה מסתבך.
1: אוקיי. זה עדיין לא מסובך מספיק?
0: זה מסובך, אבל עכשיו עולים את רגע. יש לנו 20 שאלות מהמוקדמות.
1: נכון.
0: אנחנו רוצים 4 מהפלייאוף.
1: נכון.
0: עכשיו...
1: זה שוב, זה פלייאוף שהתקיים במרץ 28.
0: נכון.
1: זה לא הפלייאוף של ליגת האומות. יש פלייאוף ליגת האומות.
0: אמת.
1: ויש שנה אחרי זה פלייאוף מוקדמות.
0: כמו שהיה פלייאוף.
1: לא, אבל כי כמו מדברים על הפלייאוף.
0: נכון. כמו שהיה פלייאוף במרץ...
1: פלייאוף מרץ 2027, הוא פלייאוף ליגת האומות לא קשור.
0: נכון. פלייאוף 3 חודשים לפני הטורניר, כמו שהיה לפני היורו, כמו שהיה לפני המונדיאל.
1: כן.
0: קוסובו ואירלנד, שנדבר עליהם עוד מעט, הם היו בפלייאוף.
1: נכון.
0: ועפו, ולא מונדיאל.
1: קוסובו הייתה רחוקה 90 דקות. מול טורקיה.
0: כן. הפסידו 1-0.
1: נכון.
0: עכשיו, מה שקורה, זה שלא ברור כמה נבחרות יהיו בפלייאוף, כי לא ברור כמה מקומות פנויים יהיו. זאת אומרת, יש 20 שעלו.
1: נכון.
0: עכשיו, אנחנו אומרים, אם שתי נבחרות, או לצורך העניין, שלוש נבחרות...
1: שתי בריטיות יוקפצו בוודאות.
0: יפה. אז פתאום, אם באמת שתי בריטיות, אם נגיד שלוש לא עלו ושתי בריטיות יוקפצו, נשארו שני מקומות בפלייאוף אם הם לא היו. זאת אומרת, יכול להיות שיהיה 4 מקומות אם כל הבריטיות יעלו או יסיימו...
1: אנחנו לא יודעים כמה, בקיצור.
0: אנחנו לא יודעים, זאת אומרת, יכול להיות, הפלייאוף ההוא...
1: של 28.
0: כן, יכול להיות שהוא יהיה 4 משחקים על 4 מקומות, יכול להיות שיהיה 3 או 2 פיינל פורים, זאת אומרת, שצריך להציג מנגל,

0: וגמר, זה תלוי מה יעשו המערכות, וגם בקטע הזה, גם בקטע הזה, המשחקים לצורך העניין נגד אירלנד, חשובים. זאת אומרת, חשובים לא רק בגלל
1: מיקום
0: זה, יכול להיות שאם ישראל, גם אם מסיימת שלישית, אבל אירלנד מסיימת רביעית, זה יעזור לנו, זה עוד יכול לעזור לנו בהגעה.
1: זאת אומרת, אם נסכם את כל מה שאמרנו עכשיו, אני מקווה שהצלחתם להבין, כי זה באמת מסובך, מאוד מאוד חשוב עבור נבחרת ישראל, לסיים מה שיותר גבוה את ליגת האומות, כי זה יעזור לנו בהגרלה עצמה, וזה יכול לעזור לנו בהמשך גם, בכל מיני משחקי פלייאוף כאלה ואחרים שיגיעו בהמשך.
0: צריך להגיד, תכף נדבר על נבחרת אוסטריה, שהיא...
1: עכשיו נדבר על נבחרת אוסטריה.
0: היא מן הסתם הנבחרת הטובה בבית, אבל בבית הזה, ישראל היא בעצם ראש הבית, כי היא ירדה מדרג... לא, ככה זה בדרגים.
1: אבל זה חסר משמעות.
0: זה חסר משמעות, אבל אתה יודע.
1: בסדר, זה רשום ככה.
0: אפשר להתווכח על זה. אין ספק שאוסטריה הנבחרת הכי טובה בבית, שאוסטריה מועמדת ברורה לקחת את המקום הראשון, נבחרת שהייתה במונדיאל, נבחרת שאנחנו מכירים.
1: גם עם כל הצרות הפנימיות שיש לה.
0: אבל, בסוף נבחרת אוסטריה, שאגב, המשחק האחרון שלה, היה הפסד לספרד, אלופת העולם...
1: לא בושה כזאת גדולה.
0: לא, ברור שלא. בנוקאוט בלוס אנג'לס, לדעתי אתה שידרת את המשחק. 3-0.
1: נכון.
0: זה היה המשחק האחרון שלה בשני ביולי. זאת אומרת, תבחרת אוסטריה, עברו 2.5, כמעט 3 חודשים, והשינויים בה מאוד מאוד גדולים. קודם כל, 5 שחקני מפתח לא יהיו במשחק נגד ישראל.
1: רגע, אבל בוא נשים את זה בקונטקסט נכון, כי עם כל הכבוד לדוד אלאבה ולארנאוטוביץ', הם גם ככה היו בסוף סוף סוף הקריירה, וכבר מזמן לא מה שהם היו פעם. השמות הם גדולים, אני לא יודע אם היום הם בהרכב, גם אם הם בסגל.
0: מבחינת אלאבה נכון, אלאבה עכשיו גם
1: לא משחק,
0: בלי קבוצה.
1: לא, הוא חתם עכשיו באודינזה.
0: מדברים איתו, לא בטוח.
1: אוקיי, אבל הוא בדרך לאודינזה.
0: אתמול במקסיקו דיברו על זה שהוא מגיע לקלאב אמריקה. היה כאילו, לא יודע.
1: לא משנה, כרגע אין לו קבוצה.
0: אבל עדיין, אנחנו מדברים על קפטן, אנחנו מדברים על באדם סופר מנוסה.
1: אין ספק.
0: ארנאוטוביץ' שפרש מהנבחרת אחרי המודיאל, סיאן ההופעות וסיאן השערים של הנבחרת.
1: אבל הוא כבר...
0: בסדר, גם המודיאל הוא שיחק כמחליף את זה. אבל, באומגרטנר...
1: זה חשוב.
0: פצוע. לא ישחק.
1: ליימר.
0: סאביצר. סאביצר אולי שחקן ליד ליימר הכי חשוב.
1: מסכים.
0: ביקש הפסקה מהמאמן.
1: דרך אגב, זה קורה לא מעט בליגת אומות לאורך השנים. בנבחרות גדולות שיכולות להסתדר לשחקן אחד או שניים.
0: הוא בכל זאת ב-32-3.
1: הוא לא פורש מהנבחרת.
0: לא, הוא שיחק במונדיאל, הוא שיחק בליגת האלופות עם דורטמונד, יש לו לוז מאוד קשה, הוא בא והשיגה, ויש כל מיני נשמות טובות שאמרו, הוא רוצה להיות באוקטובר פסט, וכל מיני דברים כאלה, אבל לא, זה הגיוני, הוא הבטיח שהוא יחזור למוקדמות היורו.
1: לא, הוא לא פורש מהנבחרת.
0: לא פורש מהנבחרת. עכשיו, זה 4 שחקנים, עכשיו, קונרד ליימר.
1: טוב, זה פציעה.
0: עכשיו, הוא זומן, הוא בסגל.
1: כן.
0: הוא בסגל, אבל הסתבר, אחרי שהוא זומן, ביירן באו ואמרו, יש לו איזה בעיה בכתף, במותן, לא במותן, הוא בסגל, אבל לא ישחק לא נגד ישראל, ולא במשחק
1: שני משחקי הבית. אז יכול להיות שהוא ישחק בשני משחקים
0: הוא אמור, לפי העיתונות...
1: בשניים מהארבעה.
0: לפי העיתונות האוסטרית, עשיתי כתבה גדולה על האוסטרים, ביומיים האחרונים דיברתי עם עיתונאים אוסטרים, טוענים שהוא יצטרף לסגל לקראת משחקי החוץ. זאת אומרת, שני המשחקים הראשונים של אוסטריה בבית, גם נגד ישראל, גם נגד קוסובו, אחרי זה משחקים בחוץ...
1: אירלנד.
0: אירלנד וקוסובו.
1: כן.
0: או קוסובו ואירלנד.
1: לא, קודם כל נגד אוסטריה. יום חמישי זה אוקיי, בדבלין.
0: אוקיי, כן. הוא הצטרף למשחקי החוץ, ועדיין, היום נגד ישראל, אנחנו מקליטים בבוקר המשחק, נבחרת אוסטריה, אתה מוריד את 5 שחקנים האלה, אתה מסתכל רגע על המספרים נטו, זה 400 ומשהו הופעות, זה 120 שערים, זה ניסיון שיהיה חסר.
1: אין ספק.
0: זאת אומרת, נכון, אלאבה כבר לא מי שהיה פעם.
1: כן, מצד שני, בכל הנבחרות, בכולן, בטח אחרי מונדיאל, זה הזמן שמתחילים לבנות את הנבחרת החדשה, מכניסים שחקנים חדשים, בחר, הבלם הזה מיליון וכן הלאה, שחקנים טובים שעכשיו מקבלים את ההזדמנות.
0: נכון, אבל זומנו שחקנים, יש לך בסגל, חוץ
1: מגרגוריץ',
0: אין שם אנשים שמפקים שערים בנבחרת לפחות, זאת אומרת, עכשיו...
1: זה הם התחילו עכשיו.
0: יכול להיות, עכשיו, באוסטריה מודאגים, שוב, הם פיבוריטים למשחק נגד ישראל, צריך להגיד גם שבה... אנחנו זוכרים את המשחקים בארץ.
1: אני שידרתי את שניהם בסמי אופר.
0: את ה-5-0.
1: גם את החמישייה וגם את הרביעייה. לא את ה-5-0.

0: לא, אני אומר, אנחנו זוכרים...
1: בסמי אופר, עם ערן
0: זהבי. 4-2 ו-5...
1: 5-2.
0: אנחנו זוכרים את המשחקים בארץ.
1: המאמן היה פרנקו פודה, שהיום הוא המאמן של קוסובו.
0: אבל אנחנו גם אז, המשחק הראשון של ישראל בחזרה לאירופה, באוקטובר 92,

0: את הגולים. אגב, מדברים על אוסקר גלוך כאיזה איום, בגלל גם ההיעדרות של זביצר.
1: גם בגלל שהם מכירים אותו מהתקופה שלו מרד בול זלצבורג.
0: בדיוק, בדיוק. הם מכירים אותו מרד בול זלצבורג.
1: אגב, הם מכירים גם את טייבר ריבו מבולסברגר. וגם את, וגם את אליאל פרץ.
0: אבל, אבל אוסקר גלוך, אתה יודע, משחק באייקס, בכל זאת, זה, הם מפחדים על מרכז המגרש, הגגן פרסינג של רנגניק, שהוא כמו יורגן קלופ מאבות השיטה, בלי ליימר וזביצר, זה בעיה, ושוב, מודאגים,
1: הם יותר טובים.
0: הם יותר טובים.
1: על הנייר.
0: הם אמורים, לעשות תוצאה טובה. אתה רואה גם בסוכנות האמורים, נותנים להם יחס טוב.
1: אני חושב שרן בן שמעון, הוא לא יגיד את זה, אבל אם הוא יסיים בטקו, יהיה מרוצה מאוד.
0: בסוף, משחק חוץ באוסטריה, זה משחק הכי קשה שיש בין ששת המשחקים האלה, ואנחנו מתחילים איתו. אז כן, אם ישראל עושה, לא מפסידה, בטח היא מנצחת, אבל אם עושה טקו, תוצאה טובה.
1: טוב. תכף נדבר על אירלנד, כי זה סיפור חם. אני רוצה לדבר דווקא לפני זה על קוסובו בקטנה, כי גם אולי אנחנו נשחק בחלון הזה. נבחרת קוסובו בעצם הייתה רחוקה 90 דקות מעלייה למונדיאל. הם הגיעו לפלי אוף, היה חצי גמר וגמר. בחצי גמר הם ניצחו את סלובקיה בחוץ, 3-2.
0: זה הפתעה.
1: הפתעה גדולה, ניצחו. ואז ערכו בפרישטינה את טורקיה עם המון סיכוי והאמונה שזו מדינה קטנה שרק לפני 10 שנים נכון. התחילה לשחק כדורגל כנבחרת עצמאית, והפסידו 1-0. זו פעם ראשונה אגב שהם ישחקו בדרג ב', עד עכשיו הם תמיד היו בדרג ג'. זה נבחרת שעל פניו היא קטנה, אבל היא שיחקה נגד ישראל, אני רוצה להזכיר. אני שידרתי את המשחק בבלומפילד, זה היה לפני השביעי באוקטובר, אז עדיין שיחקו כמובן בארץ, זה נגמר ב-1-1. נכון. דור פרץ ישבה אחרי שער עצמי של אלי דסה, משחק לא טוב של ישראל, והם נראו ממש טוב באותו משחק, ואז הם ניצחו בפרישטינה 1-0, זה היה חודש אחרי השביעי באוקטובר, הראש של נבחרת ישראל, שלנו לא היה בעניין, זה לא תירוץ, המגרש היה גרוע, עזוב,
0: הם נבחרת טובה. הם נבחרת טובה, הם... אנשים מכירים אולי רק את ודת מוריצ'י, שהיה במיורקה,
1: רחמני.
0: נכון, ורחמני, והיה בלציו, והיום חזר לשחק בטורקיה, את רחמני, אבל יש להם המון שחקנים בבונדסליגה, שחקנים טובים בליגה טורקית, היא נבחרת עקשנית, זה בדיוק המילה שחיפשתי, וגם הם כמעט, אתה יודע, הם מזכירים את האלבנים בהרבה מובנים.
1: הם אלבנים, הם מדברים אלבנים.
0: בדיוק, הקוסוברים והאלבנים זה בעצם די אותו עם, הם בקושי מקבלים גולים, הם נבחרת שקשה לשחק נגדה, ובוא נגיד, הזכרת את זה, שהמאמן שלהם הוא המאמן של אוסטרי לשעבר, זאת אומרת, הוא גם מכיר היטב את הכדורגל האוסטרי, אתה שואל אותי...
1: וגם את הכדורגל הישראלי.
0: נכון, אתה שואל אותי, מאוד יכול להיות שיהיה פה איזה קרב משולש על המקום הראשון בין שלושת הנבחרות האלה, כשאירלנד תישאר אולי קצת מאחור, מסתכלים כולם על אוסטרי, צריכים לסכל גם על קוסובו, זאת אומרת, אנחנו...
1: אגב, הזכרתי את רחמני, אבל בוא נוסיף, הוא כרגע לא בנבחרת, הוא באיזה סכסוך מטורף עם ראשי ההתאחדות, לא ברור לי מה הגורם לדבר הזה, אבל הוא אמר שכל זמן שאלה יהיו ראשי ההתאחדות, לא שלנו אכפת מי הם, יישארו בתפקידם, הוא לא משחק יותר בנבחרת, וזה הקפטן.
0: נכון, תשמע, זה מדהים כמה הדברים האלה קורים בכל, אתה יודע, אירופה, דרום אמריקה, אפריקה, כאילו תמיד יש את
1: הוויכוחים האלה.
0: הוויכוחים, בסוף הכל אנשים כמו ש...
1: לא, אין מה לעשות.
0: כן. תשמע, אבל לנו זה טוב, רחמני שחקן הגנה ברמה גבוהה מאוד.
1: כן. היו דיבורים שהיו עוד שחקנים שיפרשו בגלל זה, בסוף נראה לי שהוא היחיד מהשחקנים המשמעותיים, אבל מוריצ'י בכושר מטורף, הוא הבקיע בסוף השבוע רביעייה בליגה הטורקית, תשמע, הוא כוכב על, תשמע, גם בליגה הספרדית הוא עשה את זה, עכשיו בליגה הטורקית הוא עושה את זה.
0: תשמע, גם בלציו, הוא לא קיבל מספיק הזדמנות, אבל במיורקה הוא היה פשוט אחד, באמת, הכוכב של הקבוצה, ואחד השחקנים המשמעותיים, עזוב את הכוכבים הכי גדולים, בליגה הספרדית הוא שחקן, שחקן.
1: טוב, בוא נגיע לאירלנד. תשמע, יש לי... קילומטראז' מטורף בכל מה שקשור למדינה הזאת, גם ברמה האישית, הייתי שם המון פעמים, אבל זה לא העניין. זה לא חדש שהם, המדינה, ברמה הפוליטית, נקרא לזה המנהיגים של המדינה, המפלגות הפוליטיות וכן הלאה, הם אנטי-ישראלים, והם תומכי הצד הפלסטיני בסכסוך הזה, יותר מהרבה מדינות אחרות. תשמע, למשל,

0: את המשחקים נגד נורווגיה בקמפיין הקודם. והיו עניינים עם ליסה קלוונס, הנשיאה, והיא גם אמרה כל מיני דברים. בסוף, שיחקנו באוסלו, אז היו הפגנות. בסדר, יש הפגנות בכל... גם בלינץ יהיו היום הפגנות. אז יש הפגנות, לא מפריע, קהל מגיע, הנבחרת עולה, יש המנונים, עומדים, לוחצים ידיים, משחקים, ושינו זוארץ יושב איתה ו...
1: יותר מזה, שיחק מאז 7 באוקטובר, ישראל שיחקה נגד 14 נבחרות, חוץ מבלגיה שזה...
0: משחקי חוץ.
1: אני אומר...
0: בלגיה היחידה
1: של... 13 מתוך 14, כולל נורווגיה, כולל... נכון. ערכו אותנו.
0: נכון.
1: ובבלגיה זה היה עניין של ראש העירייה וביטחון.
0: הם חששו מבלגנים פנימיים. זה לא היה נגד...
1: בדיוק, לא, זה גם העניין של זה, אצל המלך בודואן גם היה שם דקרו את האוהדים השוודים.
0: נכון, נכון, היה שם
1: עניינים. עכשיו, זה היה עניינים פתיחותיים, וגם ראש העיר הוא לא בעדנו.
0: נכון, נכון.
1: אבל זה לא היה מדיניות של המדינה, ובלגיה לא אוהבת אותנו יותר מנורווגיה. פה העירים, אתה הגדרת את זה פסיכוזה, ויכול להיות שזה נכון.
0: אני אסביר, עוזי. עזוב, אני לא רוצה להיכנס, כי עכשיו אני אשב שעה ונספר על ההיסטוריה של אירלנד, ואיך הם השתחררו מהבריטים, והמלחמה, ופה, וכאן. לא ניכנס לזה, למרות שזה חלק בלתי נפרד מהסיפור.
1: הם מרגישים, הם בעד המקופחים, כי הם היו...
0: בסדר, אבל זה הרבה מעבר לזה. זה הרבה מעבר לזה, ויש ארגון פנימי באירלנד, שהוא נקרא ספורט בעל פלסטין או משהו כזה, והוא התחיל, ברגע שהייתה הגרלה, הגרלה הייתה בשנה שעברה בפברואר, okay. וברגע שהגרלה הכניסה את ישראל ואירלנד לאותו בית, כלומר שני משחקים, הם יצאו בקמפיין Stop the Game, ולא מעניין אותם כלום. עכשיו, ה-Stop the Game הזה הפך להיות משהו מטורף. היה משחק ידידות נגד קטר לפני כמה חודשים, הם כמעט פוצצו את המשחק, נגד קטר, כן?
1: תבין, נגד קטר זה בסדר לשחק.
0: כן, זרקו כדורי טניס, רצו לפוצץ את המשחק, איכשהו סיימו אותו, זה המשחק ידידות. תכף אני אסביר לך מה עומד לקרות אולי במשחק נגד אוסטריה בשבוע הבא, שזה הולך להיות, יכול להיות משהו שאנשים עדיין לא מבינים לאן אנחנו הולכים או שלא. והחברה האלה של הסטופ דה גיים, אגב, רבים מהם הם לא מאירלנד עצמה, הם מגיעים מצפון אירלנד. אנחנו יודעים ש... רוב הבלגן, ה-troubles, מה שנקרא, ה-IRA, המחתרת האירית הרפובליקנית, היא לא פעלה באירלנד עצמה, היא פעלה בצפון אירלנד. הרי בצפון אירלנד יש את הסכסוך של מאות שנים.
1: קתולים ופרוטסטנטים.
0: קתולים ופרוטסטנטים. הרי אירלנד עצמה כמדינה היא מדינה קתולית.
1: ברור.
0: ברגע שקיבלה עצמאות, קיבלה עצמאות ונגמר הסיפור, פלוס מינוס. הבלגן היה בצפון. והקתולים מהצפון, שהם הרבה יותר מיליטנטים, באים ומדליקים את הדרום. עכשיו, יש את מפלגת שין פיין. שין פיין זה בגלית, אנחנו שלנו, כלומר, המפלגה הכי לאומנית שקיימת, הם כמובן בעד איחוד אירלנד וצפון אירלנד למדינה אחת, להתנתק סופית לגמרי מבריטניה. שין פיין הייתה בעצם הזרוע הפוליטית של ה-IRA.
1: נכון.
0: ה-IRA הייתה ארגון טרור, שאגב, היו לו קשרים עם ה-PLO, הם שיתפו פעולה בכל מיני דברים, אני מדבר איתך על שנות ה-60 וה-70 וה-80. ה-IRA התפרק מנשקו, כבר אין מחתרת טרוריסטית שפועלת, אבל האידיאולוגיה קיימת, והאידיאולוגיה שהייתה קודם של ה-IRA, היא נמצאת היום אצל השין פיין, והשין פיין, מהבחינה הזאת, לא השתנה שום דבר, והשין פיין עומדים, משתפים פעולה עם ה-Stop the Game, וה-Stop the Game האלה לחצו בלחץ מטורף על ההתאחדות העירית, לא לקיים את המשחקים נגד ישראל. תפסידו טכני, לא מעניין. מבחינתנו, האידיאולוגיה יותר הרבה יותר חשובה במשחק כזה או אחר. מה זה 90 דקות של משחק לעומת שישאר לכם קטם לכל החיים וכן הלאה, כל מיני שטויות כאלה?
1: צריך להגיד משהו. זאת אומרת, הסברת, הרי בגלל שהם היו מקופחים וכבושים...
0: מה זה מקופחים? כבושים 600 שנה
1: לא, כבושים גם, בסדר. הם מזדהים עם, אתה יודע, עם המקופחים, עכשיו, הם לא מכירים את ה...
0: אבל הם לא...
1: לא, לא,
0: הם
1: לא...
0: מה הם מקופחי סודן? לא ניכנס לזה עכשיו,
1: אבל... לא ניכנס...
0: זה הצביעות, זאת הצביעות.
1: מה שאני בא להגיד, זה... עזוב אנטישמיות, אני לא אוהב להשתמש במילה אנטישמיות, למרות ש... לא, למרות שברור שיש. יש פה קודם כל בורות, קודם כל בורות עצומה.
0: אבל בורות יש בכל העולם.
1: לא, אבל...
0: עובדה ששם זה מגיע לא, למקומות אבל... שלא מגיע... בנורווגיה לא הגיעו למקומות האלה.
1: בורות וצביעות.
0: כן.
1: וקיצוניות, וזה כן, שילוב כן. וזה. עכשיו תשמע, ההתאחדות העירית, שאגב, היה כינוס של ההתאחדות, הצעה של... אם להצביע לשחק נגד ישראל,

0: לבד ישראל, נגמר משהו כמו, אני לא זוכר את המספרים, אבל
1: 70-70%
0: 70% בעד לשחק, 30% נגד, זאת אומרת רוב.
1: לא, והם אמרו, עם הסתייגויות, אנחנו לא רוצים, אבל אין לנו ברירה.
0: אין לנו ברירה, זאת אומרת חלק ממי
1: אנחנו נקבל עונשים כאלה.
0: חלק ממי שהיו בעד, היו בעד רק כי מפחדים ש... אתה יודע, הם...
1: לא, מסיבות פרקטיות וכלכליות. הם יודעים שגם יפסידו המון כסף.
0: עכשיו גם הם יכולים לחטוף מוופה העונש מאוד רציני, הם...
1: קודם כל, אם הם לא משחקים, זה שני הפסדים שלוש.
0: אז הפסדים טכניים, יכולים ל...
1: ואז הם יורדים כנראה לדרג ג'
0: וכן... יכולים להיות...
1: לא להגיע ליורו. כמו שדיברנו, הסברנו בהתחלה על השיטה.
0: יכול להיות מושעים המוקדמות, יכול להיות כל מיני דברים.
1: נכון.
0: עכשיו... אבל כמו שאמרתי, הזכרת את המשחק נגד קטר, שזה אומר הכל, אתה יודע, אתה, אם היית מחרים, לא נשחק עכשיו נגד כל מיני, זה, זה, בסוף היה יוצא שהיית יכול לשחק רק נגד קוסטה ריקה, אבל נעזוב את זה בצד. תשמע, האירים, בקטע הזה, אני חושב שהם קצת יורים לעצמם ברגל, הם הגיעו לאיזה קיצוניות, שעכשיו...
1: הם כבר לא יודעים איך לרדת מהעץ. הם גם לא רוצים לרדת מהעץ, אבל גם לא יודעים איך לרדת מהעץ.
0: אני חושב ש... אני חושב, תשמע, יבואו השחקנים עכשיו, שחקנים מהירים, שחק נגד נבחרת ישראל, עולים למגרש, נגיד, לא לוחצים ידיים, כן לוחצים ידיים, לא מחליפים חולצות, לא משנה מה זה. משחקים, אוקיי? עכשיו, נגיד שהם מפסידים, אוקיי?
1: או זה... עוזי, אני אגיד לך שזה לא, לא משנה.
0: לא, זה כן משנה, כי
1: אוקיי.
0: יבואו ויגידו, גם שיחקתם, גם הפסדתם, אלה הייתם מזיינים את הישראלים, סליחה על הביטוי.
1: זה הכל אתה יכול להגיד את הכל.
0: עכשיו, תשמע, בסוף נבחרת אירלנד, היא נבחרת, דיברנו על הבית קודם, היא הנבחרת הכי פחות טובה בבית.
1: יש להם את טרוי פרוט.
0: תשמע, בוא נגיד שאם ישראל...
1: טרוי פרוט חלוץ אדיר.
0: אם ישראל מערכת בישראל...
1: בסדר.
0: הם אמורים לגמור מקום אחרון בבית. שוב, יכול להיות שהם יגמור מקום ראשון.
1: דרך אגב, אין להם ביתיות, נגיד. זאת אומרת, שני המשחקים,
0: נכון.
1: הם היו אמורים להריח אותנו בדבלין, אבל הם ויתרו על זה, והם נכון. משחקו בבת שקטופולה, בלי נכון. קהל בכלל.
0: נכון.
1: וזה, הם, כמו שאתה אומר, יורים לעצמם ברגל, ברמה הספורטיבית, אבל רגע, רגע, אוזי, אני רוצה להוסיף דבר נוסף. כי אני רוצה להמשיך רק את העניין של הסטופ דה גיים, של החבר'ה האלה ש... זה לא חבר'ה, זה הרבה מאוד אנשים ש... כשנבחרת אירלן הגיעה לכינוס, במלון ליד דבלין, בתחילת השבוע, יום שני, הם הגיעו להפגין ליד המלון, הם ניסו לפרוץ פנימה. עכשיו, הם הבינו שנגד ההתאחדות הם הפסידו. הם רצו שההתאחדות תעשה את מה שההתאחדות... לא, אנחנו כן נשחק. אז הם הולכים על הראש של השחקנים. עמדו בחוץ עם מגפונים, והקריאו את השמות של כל השחקנים. כל שחקן ושחקן, טרוי פרוט, שיים און יו, אם אתה תשחק, בושה, לא נשכח לך את זה לעולם. אחד אחרי השני. הם הולכים למשפחות של השחקנים.
0: זה דבר מדהים.
1: עכשיו, השחקנים בעצמם לא יודעים מה לעשות. עכשיו, שמענו גם את הקפטן, המחליף, מדבר בנסיעות העיתונאים, שאלו אותו מה יהיה. יש להם, דרך אגב, אתה יודע, יש להם משחק חשוב נגד קוסובו, וזה לא מעניין את אף אחד.
0: כן.
1: אפילו המאמן אמר, עשיתי טעות שהתחלתי לדבר, כי אני בעצמי הייתי צריך לדבר על המשחק, ולא על דברים אחרים, ואני... אבל עזוב את המאמן האיסלנדי שלהם, שגם כן, פתאום הפך להיות אירי, כאילו... אתה איסלנדי, מה אתה מכניס את עצמך לשטויות?
0: גם האיסלנדים לא בדיוק...
1: אבל לא משנה, עזוב, מה אני רוצה להגיד? השחקנים עצמם, הם אמרו, בוא נעבור את המשחק הראשון, יום חמישי, ביום שישי נשב, כולנו ביחד, ונחליט מה לעשות. עכשיו, להחליט מה לעשות זה, כמו שאתה אומר, יכול להיות לא ללחוץ ידיים, יכול להיות לסובב את הגב בהמנון, יכול להיות לעלות עם סרטים שחורים, יכול להיות הרבה דברים. ברגע שהם יעלו לשחק, מבחינת סטופ דה גיים, הם לא עשו כלום. זה לא מעניין אותם. זה שחור ולבן. שיחקתם, כל השאר זה קשקושים, זה לא מעניין אותנו. בגדתם באידיאולוגיה וכן הלאה, ואז מה יקרה? הם אחרי המשחק נגד ישראל, חוזרים לדבלין, ויש להם ביום חמישי משחק נגד אוסטריה. המשחק הזה, אני אומר לך, בסכנת פיצוץ. כי החבר'ה האלה יגיעו למשחק וינסו לעשות הכל לפוצץ אותו. לא מעניין אותם, יפסידו, לא יערכו את היו... זה לא מעניין אותם. הם רוצים לפוצץ, הם רוצים שלא יהיו משחקים. למה? כי אחרי המשחק נגד אוסטריה, יש עוד משחק נגד ישראל. זאת אומרת, המשחק נגד אוסטריה תקעו להם כמו עצם בגרון. ההתאחדות העירית הודיעה אתמול, קודם כל, הם התחילו כבר, הם מבינים, הם משקשקים. הם מבינים שהולך להיות פה סיפור גדול. קודם כל, לא יהיו אוהדים שישבו במקומות הנמוכים ליד הגדר של המגרש, כדי למנוע פריצות. כי הם מבינים שיהיו פריצות, ינסו לפרוץ. אז הם לקחו את כמה מאות אנשים שהיו, היו להם כרטיסים, הודיעו להם, בלי לשאול אותם, אתם מעבירים אתכם עכשיו למעלה, ליציע של ה-VIP. אתם קוראים לי VIP, בחינם, על חשבוננו. לא שאלו אותם. לקחו להם את הכרטיסים, החליפו להם את הכרטיסים. זה צעד ראשון.

0: חכה, אני אומר לך, זה לא ייגמר כאן, ויש מצב, אני לא שולל אותו, שאם אירלנד משחקת נגד ישראל, אגב, יש מצב גם שהם לא ישחקו, אני רוצה להגיד לך ש...
1: אני לא חושב.
0: אני גם חושב שלא, אבל זה לא משהו שהוא בלתי אפשרי. זה לא מה... אני ראיתי אתמול, אוהד אירי, שנוסע עם הנבחרת כבר עשרות שנים, מפרישטינה, יושב ומתראיין, ואומר, מה שאני חושב שצריך לעשות, נשחק נגד קוסובו, נעשה מה שנעשה, נגיע למשחק נגד ישראל, נעלה למגרש, שריקת פתיחה, ונרד מהמגרש.
1: תשמע, אם הם יעשו דבר כזה, ושוב, אני לא מאמין, עזוב תפצית טכני, הם יקבלו, תחשוב על סנגל שירדה לכמה דקות וחזרה וכל הבלגן, אם הם יורדים ולא עולים, זה כבר לא קשור לישראל.
0: ברור! זה,
1: לא,
0: זה כבר, בינם לבין עצמה.
1: לא, זה כבר לא קשור לסובית, אני מדבר מבחינת וויפה, מבחינת פיפה, מבחינת האנשים שהם יקבלו, לא יגידו טוב.
0: אבל הם מבחינתם, שוב, האנשים שעומדים מאחורי המחאה הזאת וכל הצעדים האלה, הכדורגל לא מעניין, לא אכפת להם ההפסדים, זה לא מעניין אותם, אנחנו מסתכלים על זה ניצחו, לא ניצחו, לא, לא, עלו, אבל שוב, לא עלו, שוב. לא מעניין אותם, הם רוצים לתת הצהרה, הנה, אנחנו מוכנים לוותר על הישגים ספורטיביים, למען האידיאלים שלנו, ככה הם רואים את זה.
1: השאלה...
0: להפך, הם יראו בזה ניצחון.
1: השאלה כמה אנשים, זאת אומרת, אתה מדבר על מיעוט, יכול להיות שהוא מיעוט לא מבוטל, אבל אם תלך ותעשה סקר, לא על מדיניות ממשלת ישראל באירלנד, שברור שהם נגדנו ואילה, תעשה סקר...
0: כמה אנשים באירלנד, רוצים כמה להחרים אנש... את המשחק?
1: כמה אנשים, אם האפשרויות הם, עזוב לא ללחוץ ידיים בזה, לשחק, כי אין לנו ברירה, להגיד שהם הכי גרועים בעולם, לעשות כל מיני צעדי מחאה, אבל לשחק, או לא לשחק ולחטוף, השעיה עכשיו לשנתיים מהכדורגל העולמי ולא זה, אני בטוח שהרוב הגדול יגיד לשחק בלית ברירה ולעשות
0: צודק,
1: את זה.
0: אתה צודק, אתה צודק. בסוף אני אומר לך, יש פה שחקנים, תאר, אני אתן לך עוד תסריט. אמר הלמי גרינסון, המאמן האיסלנדי, שגם אמר כל מיני שטויות, אבל בוא נדבר על מה שהוא אמר, דברים אחרים, הוא אמר, קיימתי שיחות אישיות עם כל שחקני הסגל, 26 שחקנים, היו להם הסתייגויות וכן הלאה, אבל כולם אמרו, אנחנו מתייצבים לשחק. אף אחד אמר, אני לא רוצה להיות זה שלא. תאר לעצמך שהלחץ יגבר, ואיזה שחקן מסוים, שאימא שלו ואבא שלו יגידו לו, אנחנו לא מוכנים בשום אופן שצחק, אומר, אני לא רוצה. אחד, אתה יודע מה זה יגרום? אתה יודע איזה תגובות שרשרת זה יגרום, או אחד, או שניים, או שלושה כאלה?
1: אוקיי, בוא נראה.
0: ברור, אנחנו היום ביום חמישי.
1: אני... חושב שכמו בהרבה פעמים ודברים, ולא רק בכדורגל ובספורט, שומעים, זאת אומרת, אתה שומע את הקיצונים, הרבה נכון. יותר מאשר אתה שומע את הזה.
0: זה ברור.
1: ואני, אתה יודע מה, אני מקווה, אתה יודע, לי, כמו לך, יש סימפתיה טבעית לעירים, עזוב עכשיו את העמדות שלהם.
0: מעבר
1: לזה,
0: לעניינים
1: מעבר האלה. מעבר לזה, ומוזיקה וכל מיני דברים. אני מקווה מאוד שהם יתעשתו, ושוב, תעשו,
0: הם לא יתעשתו.
1: לא, תעשו, לא, אני מתכוון...
0: היו בבחירות האחרונות, רק ניתן לך, שנייה, בבחירות האחרונות היו 8 מפלגות. כל 8 המפלגות, שיש להם דעות שונות לגבי כל מיני נושאים,
1: אני לא מדבר...
0: בדבר אחד, קונצנזוס מוחלט, ואתה יכול לדחש על מה.
1: אני לא מדבר איתך על מה אתם חושבים על ישראל וכו', אני מדבר על הקטע הזה של להיות מבוגרים אחראים וכן לשחק. שוב, אל תחזיקו את השלט, אל תסובבו את הגב, תעשו כל מיני דברים.
0: אבל אני מסביר לך, מבחינת סטופ דה גיים, זה או משחקים או לא משחקים, כל השאר מעניין להם כרוזה.
1: זה לא האוהד העירי הממוצע.
0: נכון, אבל אתה נכנס לתקשורת המקומית ולעיתונים, וזה כותרות ראשיות.
1: אבל זה בדיוק העניין, שתמיד הקיצונים נותנים טטון בשני הצדדים.
0: אני מסכים איתך.
1: אני מקווה בשביל העירים שהם ישחקו. ויפסידו.
0: כן, טוב, עד כאן בנושא הזה, למרות שאנחנו כמובן נמשיך ונדוש בו גם, הרי אנחנו מדברים על משחק שהוא יהיה המשחק השני, כלומר יש לנו עוד לפני זה, כמו שאמרת, המשחק הזה גדול.
1: השני והרביעי בעצם.
0: אכן, כן. טוב, בוא נעזוב רגע את נבחרת ישראל, למרות שאנחנו, כמו שאמרת ו... זרקת פה שאני נוסע לשדר את שני המשחקים, גם נגד אירלנד, גם את קוסובו, אני נוסע לדברצן, שהייתי שם כבר כמה פעמים, ואתה יודע, גם אבא שלי נולד שם, יש לי קשר למקום אישי. בוא נדבר על יתר המשחקים החשובים, המעניינים בליגת האומות, שזה כמובן דרג א', עם כל הכבוד, הדרגים האחרים פחות מעניינים אותנו, והסיפור הגדול, אני חושב, סיפור

0: שהוא קורה הרבה פעמים אחרי טורנירים גדולים, המון מאמנים חדשים.
1: נכון.
0: ואולי הדוגמה הטובה ביותר, המשחק בין הולנד וגרמניה, הולנד עם צ'אבי כמאמן, למי שעדיין לא יודע, צ'אבי, כן. שחקן ברצלונה גדול, שחקן נבחרת ספרד, הוא היום מאמן נבחרת הולנד, החליף את רונלד קומן.
1: ניצח אותו בגמר המונדיאל ב-2010.
0: נכון.
1: זה, פשוט, זה באמת, זה סיפור גדול.
0: ומעבר השני, גרמניה עם יורגן קלופ.
1: כן, אין ספק. מעבר לזה שגם גרמניה, הולנד, זה,
0: זה, זה תמיד, זה, זה, מעל 74.
1: זה דרבי, 74 ו-88, נכון, ומה שאתה לא רוצה. ו-90 גם עם היריקות. זה כן, זה די מדהים, יורגן קלופ מגיע לנבחרת גרמניה, זה אולי הדבר הכי טוב שיכול לקרות.
0: אחרי שהוא בעצם פרש מאימון,
1: כן.
0: סוג של.
1: זה אולי הדבר הכי טוב שיכול לקרות לגרמנים, שהנבחרת שלהם כבר כמה מונדיאלים וכמה יורואים. מה,
0: 2014 אלופת עולם.
1: לא, מאז, בסדר, מאז הזה, 2008, שלושת המונדיאלים האחרונים הם לא עברו את...
0: מונדיאל האחרון עברו.
1: לא עברו את 32 האחרונות.
0: אה, את 32.
1: לא, עזוב שאלו, וזה פארגוואי בפנדלים, גרמניה בהידרדרות, אפילו ביורו...
0: לא כמו איטליה, אבל בהידרדרות.
1: בסדר. יורגן קלופ מגיע, זה קודם כל, דיברנו על זה באיזה... אמרתי לך, יש איזה סקר שאומר שהוא הגרמני הכי מפורסם בעולם, לא קשור לכדורגל. אנשים, גרמניה, לא יודעים מי זה מרץ, מי זה מרקל, מי זה בוריס בקר, לא יודע מי. הוא מחזיר את העניין, זאת אומרת, ברור שיש עניין בנבחרת גם לפני זה, אבל יש איזה...
0: אין ספק. הקריזמה שלו.
1: הקריזמה שלו, עכשיו גם הסגנון משחק עכשיו, זה לא שאנחנו ישר נראה אחרי שבוע אימונים ובמשחק ראשון ועוד נגד, אבל זה אימונים חדשים, הוא אמור להחזיר את גרמניה, והשלושה שבועות האלה, ארבעה משחקים קשים, איך שאני לא מסתכל נגד האומות, אחד הדברים הטובים בה, כל בית בדרג א',
0: זה פנטסטי.
1: זה פנטסטי, מאוד מאוד מעניין, וגם, תשמע, גם צ'אבי, שבסוף לא הצליח בברצלונה
0: כמאמן,
1: כן, אבל חשבו שהוא יהיה,
0: נכון,
1: אתה יודע,
0: נכון, חשבו שיהיה יותר.
1: חשבו שהוא יהיה פפ גורדיולה הפעם.
0: אני אגיד, לזכותו יאמר שהוא עבד בתנאים כמעט בלתי אפשריים,
1: אני...
0: לא היה כסף, אי אפשר לקנות שחקנים.
1: לא אמרתי שהוא...
0: ומצד שני, הוא העלה הרבה מאוד שחקנים היום, שהם שחקנים...
1: לעלת ימין למין ימין בגיל 15.
0: נכון.
1: אין ספק, לא, אני לא אמרתי שהוא נכשל, אמרתי, הוא לא הצליח, חשבו שהוא יהיה
0: יותר.
1: פפ גורדיולה הבא.
0: נכון.
1: אבל פה זה... עכשיו, מאמן נבחרת, זה משהו שונה לגמרי, מאוד מאוד מעניין.
0: אגב, הקשר בין הולנד, המסורת, המורשת של הכדורגל ההולנדי והכדורגל של ברצלונה, זה
1: מיכלס
0: סיפור,
1: קרויף,
0: סיפור
1: ברור,
0: מפורסם וידוע, ברור. אז יש פה עניין
1: לא,
0: גם אידיאולוגי, מה שנקרא.
1: זה מינוי מדהים גם מבחינת כדורגל, זאת כן. מבחינת השיטה, הפילוסופיה של הכדורגל, אז אין ספק שזה משחק זה. דיברת על מאמנים חדשים, צרפת אמנם משחקת רק בטורקיה, אבל זינדין זידן, מאמן נבחרת צרפת, כתבתי עליו למחר בארץ, שמע,
0: 14 שנה אחרי,
1: 14 שנה,
0: דידיה דשאן 14 שנה,
1: כן, עכשיו, המשחק האחרון של לורן בלאן אגב, המאמן,
0: לפני דידיה דשאן,
1: היה הפסד 2-0 לספרד, ברבע גמר היורו, ב-2012,
0: אוקיי.
1: משחק האחרון של דשאן, הפסד 2-0 שתיקח, ספרד שתיקח את היורו, הפסד 2-0 לספרד
0: שתיקח
1: את המונדיאל. 14 שנה, אתה הולך למשחק הראשון של דשאן, כמאמן, אז יש לך שם מגל קלישי, ובנזמה, וריברי, לא, לא, אני אומר, אף שחקן צורפתי היום, לא יודע, לא הכיר מאמן אחר בנבחרת, חוץ מדשאן. בזידן, שכל הצורפתים גדלו עליו כאיידול הכי גדול שיש.
0: אנחנו שומעים שחקנים בנבחרת הזאת שמדברים עליו כתור...
1: ברור, ברור, אתה יודע, גם הם בפה, שהוא הכוכב הכי גדול, הרי הוא הביא אותו לריאל כילד, והוא
0: נכון.
1: דיבר על זה, נתן רעיון לאסי השבוע בפה ודיבר על זה, מסתכלים על זידן זה וואו, אמר הם בפה עצמו, זה מדהים שהוא מאמן לנבחרת, אז תחשוב על שחקנים שהם לא הם בפה, אלא...
0: תראה, בוא לא נשכח, דידיה דשאן היה גם קפטן אלוף עולם ב-90 זידן, הוא היה קפטן, זאת אומרת, הוא היה שחקן גדול בפני עצמו, לא משווה אותו לזידן.
1: נכון, אבל לזידן יש איזה קריזמה, יש איזה עילה שיש באמת למעט מאוד שחקנים. קראתי ב-RMC, אומר דיוטו...
0: פמיקנו?
1: כן. אומר אחרי האימון הראשון או השני, בקלר פונטן, הוא עדיין יש לו נגיעה בכדור יותר טובה מכל השחקנים.
0: ברור, יהיה לו גם בגיל 80.
1: לא יודע, בגיל 80, אבל אתה רואה, שמע, שהוא היה מאמן ריאל מדריד, היה איזה משחק, אף איזה כדור לזה, ראית את זידן, הוא עצר כדור, עכשיו הוא עומד עם חליפה ועניבה, עצר כדור כמו שאף שחקן על המגרש, זה, עכשיו

0: זה זידן, עכשיו, זה באמת, זה עילה מטורפת. עכשיו, הוא מגיע, עכשיו, הוא עשה, עזוב, זה מונים חדשים, וזה, זה ברור, מהפכה מבחינת תקשורת, מבחינת רפואה, עשה מהפכה בנבחרת צרפת. אם עד היום...
1: שאלה אם זה יעבוד, אתה יודע?
0: בוא נראה.
1: לא ראינו משחק אחד.
0: נכון, אבל לא, מבחינת הגישה, התקשורת למשל, אם הזימונים עצמם היה פעם מזה, אין, אף אחד לא מצלם. רק אני, ההתאחדות מצלמת את ה...
1: הם היו באים עם כל מיני תחפושות, כל מיני תלבושות מוזרות. שנייה.
0: עזוב את ההתכנסות, אני תכף אגיע לזה. דבר על הזימון עצמו. כן. אתה יודע, הרי כמו שבברזיל דיברנו על זה פעם, זה חגיגה, גם בצרפת זה היה חגיגה. אין דבר, מסיבת תונאים, רק הצלם של ההתאחדות, זה מוציא סינק איזה. ההתכנסות, זה מה זה החגיגה? היו באים עם בגדי מעצבים, עם
1: כל מיני
0: דברים שלא קשורים לכדורגל, אין דבר כזה. אין תקשורת בהתכנסות, אתם באים, הצלם של ההתאחדות יוציא תמונות, עכשיו זה גם איזה מסר,
1: בוא נרגע.
0: בוא, אתם באים למילואים, אתה לא באים
1: עכשיו... גם שכחתם, אתם בטורנירים הקודמים נכשלתם.
0: בדיוק.
1: מאז 2018.
0: עכשיו, זה גם מבחינת רפואה, אם עד היום שחקנים פצועים היו צריכים להגיע למחנה, שהרופא שהנבחרת יבדוק אותם, דשן, די בצדק אם אתה שואל אותי, לא שמח על הרופא של ביירן מינכן, שיגיד לו ככה וככה, כי יש אינטרסים מנוגדים. זידן אומר, אני סומך על הקבוצות, אני סומך זה, הרופאים יהיו בקשר, לא צריך להטריח עכשיו, לא משנה מי, אבל שוב, שינוי גישה, ובוא נראה, תשמע, זידן מאמן נבחרת צרפת, זה סיפור עצום, לא משנה מה יהיה, כמובן שאתה יודע, משחקים, עכשיו יש לי צרפת משחקים, מתחילים בטורקיה, אחרי זה מערכים גם את בלגיה וגם את איטליה, והם משחקים שוב נגד בלגיה, אני חושב. כל יריבה זה יריבה, זה משחקים...
1: וגם שם אגב, מאמנים חדשים, מרק ון בומל, נכון. החליף את רודי גרסיה בבלגיה,
0: נכון.
1: ומנצ'יני, חוזר...
0: חוזר, חדש ישן.
1: כן. אחרי שעזב לטובת הכסף הגדול שלו, כעסו עליו מאוד.
0: אני לא הייתי מחזיר אותו, אני אומר לך את האמת.
1: אז יפה, אז הרבה... תשמע, הם במצב קטטוני,
0: נכון,
1: אז אין להם ברירה.
0: תביא את קונטה, תחזיר את קונטה, תשלם לו מה שמגיע לו, לא יודע מה...
1: אני, תשמע, הם פשוט, הם כבר עובדי עצות.
0: לא, לא, זה נכון, תשמע.
1: שלושה מונדיאלים רצופים שהייתה לה לא עולה, תשמע, זה לא יאמן.
0: אין ספק, אין ספק.
1: לא יאמן. טוב, אז בוא, אתה יודע מה? אז ככה.
0: ורגע, ויש משחק, לא מאמנים חדשים,
1: אנגליה ספרד. רגע, רגע, אני יודע. שנייה. אני רק רוצה לסיים את השמות שהמאמנים החדשים, כי אתה יודע, חלק יותר מפורסם וחלק לא. אז אמרנו, זידן המאמן החדש של צרפת, קלופ המאמן החדש של גרמניה, צ'אבי של הולנד. ון בומל של בלגיה, מנצ'יני של איטליה, אבל פורטוגל החליפה מאמן, ז'ורג'ה ז'זוס, שהוא כבר נכון. בן 70 פלוס, שאימן קצת בברזיל בשנים האחרונות, מונה למאמן.
0: היה הרבה שנים בנפיקה וספורטינג.
1: כן, אבל בשנים האחרונות כן, בברזיל.
0: נכון.
1: במקומו של רוברטו מרטינס, זה קצת הלכת אחורה אם אתה שואל אותי, אבל עזוב. סלאבן ביליץ' מונה למאמן החדש של קרואטיה, אחרי שדליץ' היה שם איזה כן. 9 שנים, הביא אותם לגמר ב-2018. סבסטיאן פוקוניולי, אתה מכיר את השם? היה מאמן של ענן חליילי בסן ג'לואז, נכון. עבר למונקו, הוא המאמן החדש של נבחרת סקוטלנד,
0: נכון.
1: החליף את סטיב קלארק, שהעלה אותם למונדיאל ראשון אחרי הרבה שנים, והמינוי הכי מעניין לפי דעתי, הוא בנבחרת צ'כיה. היה במונדיאל מירוסלב קובק, תמיד מאמנים צ'כים כאלה אפרוריים, כאלה שאף אחד לא מכיר אותם באמת.
0: אתה יודע, אנשים לקחו את זה, את לושי נורן וכאילו...
1: הכל בסדר, הכל בסדר, זה היה לפני המון המון שנים. המאמן הזר הראשון, הלא צ'כי הראשון של נבחרת צ'כיה אי פעם, סנטי דניה הספרדי. שזה מעניין.
0: זה באמת מעניין.
1: הימור על מאמן שאימן נבחרות צעירות של ספרד.
0: קודם כל זה חשיבה מחוץ לקופסה, בית נבחרות צעירות של ספרד, אנחנו יודעים מה הן שוות.
1: בדיוק, זה העניין. הם רוצים לקבל קצת את השערים... אפרופו, שלא קשור לכלום, יש עכשיו את אליפות העולם עד גיל 20 לנשים בפולין.
0: נכון.
1: ספרד בגמר. בקלות. אמנם יהיה להם קשה בגמר נגד צפון קוריאה, אבל ספרד...
0: צפון קוריאה אלופה מכהנת.
1: נכון,
0: אנשים,
1: נכון.
0: אנשים
1: נכון,
0: לא מבינים נכון. כמה נכון. קוריאניות שם.
1: כן, אבל רק שם, שזה מגיע
0: ברור,
1: ל...
0: ברור, ברור, ברור.
1: טוב, אז זה לגבי המזה. עכשיו, אמרת... שתי נבחרות שלא החליפו מאמנים, כי ספרד אלופת עולם, אז היא להפך, היא העריכה את החוזה של לואיס דה לה פואנטה בעוד כמה שנים, וליד 2032, אני לא טועה. נגד אנגליה, שכמעט הגיעה לגמר נגד ספרד.
0: שגם לא החליפה מאמן.
1: שלא החליפה מאמן, תומס טוכל הביא אותה מחצי גמר, בסך הכל יפה. רצית שיחליפו אותו אחרי חצי גמר? אני לא חושב.
0: אני חושב.
1: אבל רגע, רגע, רגע, רק דבר אחד לפני שאתה תמשיך, אוזי, אני רק אגיד,

0: דבר אחד, המשחק בוומבלי, ספרד מגיע למשחק הזה לאחר 39 משחקים רצופים ללא הפסד, שזה סי עולמי, זה כבר סי, והיא רוצה להגיע ל-40, אף נבחרת מעולם, לא ברזיל של פלא, לא ארגנטינה של מרדונה, אף נבחרת בעולם, מעולם לא רשמה הישג של 40 משחקים רצופים.
1: יותר מזה, היא
0: במות. רק כוכבית, הם הפסידו בפנדלים לפורטוגל
1: ומר היורו. זה לא הפסד.
0: נכון, נכון, בסטטיסטיקה הזאת זה תיקו.
1: יותר מזה, הם השוו את הסיב ברבע גמר מונדיאל, שברו אותו בחצי גמר מונדיאל, המשיכו את זה בגמר, ועכשיו, כמו שאתה אומר, רוצים להגיע ל-40, שזה באמת הישג פנטסטי, כי זה לא משחקים נגד זה, זה נבחרות, אתה יודע, כל מיני, זה, נגיד ארגנטינה, שיחזיקו בזה, בלי לזלזל, היה להם המון שם משחקי ידידות נגד נבחרות קטנות, או קופה אמריקה, או מוקדמות, אתה יודע, עם כל הכבוד לבוליביה וכאלה. פה ספרד עשו משהו באמת...
0: שאני אזכיר, הם זכו ביורו, זכו במונדיאל, ואתה יודע, כן. אתה לא רואה איך זה נגמר הדבר
1: לגבי
0: הזה.
1: לגבי תוכל, קודם כל אנגליה הייתה מועמדת להגיע לחצי גמר, זאת אומרת, זה נכון, לא הצלחה, נכון. זה לא כישלון, אתה יכול...
0: אתה תראה, מוביל... ברגע שאתה מוביל 1-0 את בחצי,
1: בדיוק, מה... אתה מוביל דקה 80 ומה, אז מה 1-0? אתה מוביל דקה 80 ומשהו, 1-0 על ארגנטינה, יורד אחורה, ואז כאילו, באמת...
0: לא, הוא הודע שהוא טעה, הוא הודע בזה.
1: תודה רבה באמת.
0: לא, בסדר, מה לעשות, אנשים טועים.
1: בסדר, אבל תשמע, אני לא יודע, תוכל, תשמע, אבל זה משחק ספרד אנגליה, גמר היורו הקודם, משחק סופר, שוב, ליגת האומות בקטע הזה, נותנת לנו משחקים, כל מחזור, איך שאתה לא מסתכל על זה, איך שאתה לא הופך על זה, בדרג אחד של ליגת האומות, וזה לא משחקי ידידות, זה משחקים רשמיים, אז זה בהחלט הצלחה.
0: רק שניתן את ארבעת הבתים של הדרג העליון, צרפת, איטליה, בלגיה וטורקיה, גרמניה, הולנד, סרביה ויוון, ספרד, קרואטיה, אנגליה וצ'כיה, אפרופו צ'כיה, סנטי דניה, ישחק נגד נבחרת ספרד, פורטוגל, דנמרק, נורווגיה וווילס, וקריסטיאנו רונלדו ממשיך בדרכו לעבר השער האלף. לא פורש.
1: השער האלף יבוא כנראה בסעודיה, אבל כן, שמע.
0: לא, אבל...
1: לא, זה שהוא ממשיך, קודם כל נזכיר, פורטוגל היא מחזיקת ליגת האומות.
0: כן, כן, כן, ניצחה את ספרד בפנדלים בגמר האחרון.
1: שמע, רונלדו, אני לא יודע, אני הייתי בטוח שזה...
0: אחרי המונדיאל הוא סיים?
1: בקצב הזה, פורטוגל מארחים מונדיאל ב-2030, לך תדע.
0: כן, כמה נשאר לו לשער האלף? עוד 20 ומשהו.
1: 973 עכשיו, אני חושב, אם אני זוכר נכון את זה. זה יגיע, זה יגיע.
0: מה, שזה יגיע?
1: לא, זה יגיע עונה בסדר.
0: זה הסיבה שהוא ממשיך לשחק. בסדר. בינינו. וזה בסדר, אין שום טענות, הכל בסדר. אבל הוא כבר מתחיל לדבר שהוא כבר מרגיש את הסוף.
1: כן?
0: הוא כבר מדבר על זה. הוא כבר מדבר על זה.
1: היה איזה רמז באחד הרעיונות שלו זה, שזה אולי העונה האחרונה, תשמע, הוא גם מאוד רוצה... הוא צריך לקחת תארים בסעודיה, ובוא נראה.
0: השאלה שלי, ואנחנו תכף מסיימים את הזה, כי גם לאו מסי יש לו, ארגנו לו משחק פרישה בנבחרת, שיהיה גם כן בפגרה הזאת, יש שם הרבה דמעות ובכי, וכולם יבכו, ואתה יודע.
1: יש גם צריך חולצה מיוחדת.
0: אז אף חולצה. יש שם טירוף. יש שם טירוף מוחלט סביבו, זה ברור. הניחוש שלי, אני חושב שאני טועה, אבל אני אגיד את זה, אני לא יופתע אם מישהו יעשה סרטון AI של דיאגו מרדונה מברך אותו.
1: יכול להיות, יכול להיות.
0: הנה, העליתי עכשיו רעיון למישהו שעכשיו שומע ויעשה את זה.
1: יכול להיות.
0: מסי כבר מתחיל את ההכנות שלו לקראת מה שהוא עושה אחרי הפרישה, למרות שהוא ממשיך לשחק באינטר מיאמי.
1: וקח עוד תואר.
0: עזוב, כל תארים, עזוב. הוא כבר רוכש קבוצות, okay. הוא בעלים של קבוצות, יש לו את קורניה, קבוצה מהליגה השלישית רביעית, והוא קנה עכשיו את קבוצה מהליגה השנייה. טלדנסה.
1: אגב, יש לו וללואי סוארז גם קבוצה באורוגוואי.
0: בסדר, הם בונים רשת.
1: בנו מאפס, לא, אבל היא מצליחה. כאילו, קבוצה שבנו מאפס, לקחו ילדים וזה, והיא מצליחה.
0: הוא בונה רשת. נכון. אוקיי, בזה הוא התעסק לפי דעתי, הוא לא בקטע של עכשיו להיות מנהל מקצועי, זה
1: קטע מאמן.
0: לא, לא, זה לא בשבילו. הוא רוצה, קודם כל, כסף לא חסר, יש לו כמה מיליארדים.
1: זה לא עניין של כסף, זה עניין של...
0: לא, ברור שזה גם וגם.
1: לא, אני חושב שמסי מבין, הוא לא מתאים להיות מאמן.
0: ברור שלא.
1: הוא לא מתאים להיות מנהל מקצועי. אגב, גם פלא הבין את זה. מרדונה התעקש לאמן וכל מיני כאלה, והוא היה מאמן נבחרת ארגנטינה.
0: זה גם עידן אחר.
1: בסדר.
0: זה לא מה שקורה היום, וזה לא הכסף של היום. אבל אני, אוקיי, אז לגבי מסי, ברור לנו הכיוון שלו. מה יעשה קריסטיאנו רונלדו אחרי הפרישה? לאיזה

0: כיוון הוא ילך.
1: זה שאלה
0: הוא גם לא יהיה מאמן.
1: זה שאלה מצוינת.
0: גם הוא יתחיל לרכוש מהמועדונים. יש לו כמה מיליארדים.
1: כן, יכול להיות שהוא גם יעשה עסקים מחוץ לכדורגל, אני לא יודע.
0: הוא כבר עושה.
1: בדיוק, לא, אני אומר...
0: יש לו בתי מלון.
1: קריסטיאנו, הוא יהיה מין דיוויד בקאם כזה, זאת אומרת, הוא יתעסק גם בכדורגל וגם בכל מיני...
0: ירכוש, יהיה לו מועדון?
1: יהיה לו מועדון.
0: בפורטוגל, הוא יקנה את איזה מוריריאנסה כזה?
1: תשמע, הוא לא יכול לקנות את ספורטינג, אז...
0: ספורטינג הוא לא יכול. זה גם מועדון בבעלות תועדים.
1: כן, כן, אני אומר, זה סוסיוס. אבל אני בטוח שיהיה לו בפורטוגל, ואולי במקומות אחרים, ארצות הברית, בזה, וגם כל מיני, בוא נגיד שלא צריך לדאוג לו.
0: אני לא דואג לו, אני ממש לא דואג לו, להפך, אני מפרגן לו, ואני רק מחכה לשער האלף, ואז נזכר ב-69,
1: בפנדל של
0: פלא, הבקיע אז במדי סנטוס, במרקנה.
1: צריכים לעשות על זה פרק.
0: נעשה על זה פרק, על השער האלף, אתה יודע?
1: לא, בכלל, על המספרים, כי אתה יודע, אנחנו גדלנו על 1300 ומשהו גולים של פלא.
0: שהם לא, חלק גדול מהם הם לא רשמיים.
1: לא, היום מדברים על, שוב, 757, 800, אפשר להתווכח על זה.
0: נכון.
1: אני אגיד רק דבר כזה.
0: תגיד.
1: שנגיד...
0: אני יודע גם מה אתה הולך להגיד.
1: שסנטוס עשתה משחקי ראווה, נגד נבחרות גדולות, נגד קבוצות
0: הכי טובות... נגד ישראל.
1: עזוב ישראל, נגד קבוצות ונבחרות הרבה יותר טובות בישראל, ופעילי הפקיע, זה כאילו, זה אז נספר, והיום זה לא נספר.
0: נכון.
1: עכשיו, כשבני טאבק, הפקיע רביעה נגד ליברפול, אז הקבוצה הכי טובה בעולם, זה היה כוכבי הליגה נגד... זה לא נספר לו.
0: נכון.
1: ומצד שני, משחק, לא משנה אם זה מסי נגד הפיליפינים, או רונלדו נגד לוקסמבורג, שהוא כאילו
0: רשמי. זה כן עכשיו.
1: זה כן עכשיו. עכשיו, יש פה בעיה, עושים, זאת אומרת, זה שלפלא צריכים להוריד כל מיני גולים בצבא הברזילאי וכל מיני כאלה, זה ברור. מצד שני, לא סופרים לו גולים, שכן איזה, יש איזה ויכוח, שמה, אני הייתי פעם, אני כבר לא, יש את הארגון ההיסטוריונים והסטטיסטיקאים, הייתי חבר בו, עכשיו, זה טערני ברמה של זה, אני פרשתי גם כי לא היה צריך פרסומים, לא משנה. עכשיו, הוויכוחים שם על, אני אתן לך דוגמה אחרונה.
0: אחרונה.
1: היה עכשיו שלושה רמושלם של רפיניה בברצלונה. עכשיו, היו ויכוחים כמה, למסי למשל אין כזה, לרונלדו יש אנשים טוענים 13, 12, 11, יש כל מיני ויכוחים. עכשיו, רונלדו, איך ויכוחים? אתה הכל מצולם, הכל זה.
0: בשנים האחרונות.
1: יפה, מסתבר. עזוב איזה משחק בספורטינג שזה. היה איזה 5-0 נגד אספניול. ב-2018, אני חושב, לא משנה. הוא הפקיע חמישייה במשחק הזה, כולל שער ברגל, שמאל שער ברגל, ימין שער בראש. זה נחשב.
0: נכון.
1: עכשיו, יש כאלה שלא מחשבים את זה. למה? כי זה לא היה ברצף.
0: אוי,
1: זה
0: צריך... באמת.
1: לא, עכשיו, אתה הולך להגדרות, בקיצור... יש, אי אפשר...
0: שאלה יהיו הצרות שלנו, זידן. טוב, אנחנו נסיים כאן. יהיה המשך, אנחנו נהיה כמובן בדברצן וגם משם נקליט פרקים. עוזי, המון המון תודה.
1: תודה לך.
0: שיהיה לך חג סוכות שמח. אנחנו נעשה את זה בגולה. וזהו, אנחנו מאחלים גם כמובן לכל העוקבים שלנו וכל המאזינים חג שמח. וזהו, עד כאן. הנושא המתמיד עם ליגת האומות לשבוע הזה. תודה רבה, להתראות.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. מסופר על האצבע. גיל ברק, על ליגת הכדורסל הטובה בעולם.
3: שלום לכם, שלום לכל המאזינים. אנחנו עם תוכניות ספורט שקשורות בכדורסל, ואם אומרים כדורסל, ואנחנו מדברים על כדורסל אמריקאי בין היתר, אז אני רוצה להציג בפניכם את... אחד מחמשת האנשים היחידים בארץ שכשאומרים NBA, השם שלהם מיד קופץ, אם לא שלוש, אם לא שתיים האמת. סימי ריגר ואתה בערך, ואתה, אני מתכוון לירון טלפז, שלום ירון.
4: אהלן גיל, תודה, תודה. גם השם שלך עולה כבר באסוציאציה הזו. הרבה שנים אנחנו בתוך זה.
3: כן, מאוד אוהבים את הענף, מאוד אוהבים את אמריקה, ומאוד אוהבים את הענף הזה שמשוחק באמריקה. אנחנו שנינו, יש לנו איזשהו עבר אמריקאי מסוים ברזומה של החיים שלנו, אנחנו פחות או יותר באמצע שנות ה-40 לחיינו, שנינו, ובכל זאת אתה חווית את ארצות הברית יותר כילד וגם ממש בשנים האחרונות, אני איפשהו באמצע החיים שלי, אז תן לנו קצת רקע מאיפה החיבור הזה לספורט אמריקאי, לכדורסל אמריקאי, לתרבות הזו, מבחינה כרונולוגית, מבחינת ההיסטוריה שלך.

0: נעשה את זה קצר. נולדתי בארצות הברית, אבא שלי למד במישיגן סטייט, עוד לפני שמג'יק ג'ונסון הגיע לשם. ואז אני נולדתי שם, ואז הוא עבר לקולג' סטיישן, שזה אומר טקסס A&M בעולם האוניברסיטאות האמריקאי, ושם גדלתי עד גיל 6, בעצם עליתי לארץ, ואז כל שנתיים הייתי מבלה 4 חודשים בארצות הברית. ואז בכיתה ג' נולד כל הסיפור של הספורט האמריקאי, NFL, NBA, ומאז בעצם אנחנו מדברים על שנת, זה ישן, 79, מאז אני פריק, וכשגרתי רוב השנים של הילדות בעצם בארץ, מכיתה א' ומעלה, אז הייתי רץ לעיתון, ובדילי של יום וחצי היינו יודעים את התוצאות, ואז בוא נגיד שהקפצת דרגה הייתה אחרי הצבא, שנכנסתי למעריב, ומשם לערוץ הספורט, ואז התחיל המעקב אחרי NBA, התפקידים שגם אתה עשית בשנים האחרונות, של לחסות All-Star, לחסות NBA, Finals, ובעצם כל השנים האלה קריאת ספרים, נכנס האינטרנט, אבל הייתי רץ אחרי הספרים בעולם שלפני הדיגיטל, כדי להרגיש את ארצות הברית, העיתונות האמריקאית, לחיות את זה, ובאמת כמו שאמרת, עם המשפחה, גרתי עכשיו 4 שנים בניו יורק, אז ברור שכל השנים האלה, ועכשיו 3 שנים האחרונות עם מכבי תל אביב כדורסל, כל זה, זה סוגר איזושהי תמונה של הכדורסל חזק מאוד בברידים.
1: אז אני יותר מחובר לחוף המערבי של הכדורסל האמריקאי. האמת שבתור ילד הייתה לי משפחה שגרה בלונג איילנד. אז היינו נוסעים לבקר אותה לא מעט, ושם כבר התחלתי ככה לראות בטלוויזיה ניצוצות של הענף הזה שהייתי משחק אצלי בחצר בבית ברמת גן. ואת התואר הראשון שלי עשיתי באוניברסיטת קליפורניה בסן דיאגו. שהיא האחות הקטנה והצנועה מבחינת ספורט של UCLA הגדולה, שהיא כמובן חלק ממשפחת ה-UC, שזה אוניברסיטאות בקליפורניה, ושם באמת התחלתי לא רק לראות טריפל הדר על בסיס יומי כמעט מכל מה שיכולתי לשאוב ממנו כדורסל, אם זה כדורסל מכללות, אבל בעיקר NBA, וללכת לראות משחקים. אז נכון, בסן דיאגו לא הייתה קבוצה כשאני כבר הגעתי, הקליפר שיחקו בסן דיאגו בעבר הרחוק, עד שעברו ללוס אנג'לס, אבל שעה ושלושת רבעי שעתיים נסיעה לפורום אז, ואחר כך כמובן גם לסטייפל סנטר, לראות משחקים של הלייקרס, אז ממש ככה הרגשתי, הרחתי את הזיעה ושמעתי את הסקוויקים על הפרקט בתקופה ההיא.
0: ובעצם אנחנו מדברים פה על הרבה מאוד אנשים ששומעים אותנו, ואולי הם חווים את ה-NBA של היום, עם הפלייסטיישנים ועם ה... ילדים שלא רואים משחקי NBA, אבל משחקים את הפלייסטיישן, אז מכירים את כל השחקנים דרך זה. ולא לדבר על כל שאר העניינים, והדרכים לצרוך היום, סלולר, אינטרנט, אתה יודע, כל העולמות האלה. אז זה באמת עולמות שצרכנו אז אחרת את הליגה.
1: ברור.
0: אבל היא נכנסה חזק, ואז נהננו, אני חושב, יותר מאחרים, מהקדמה שפתאום הביאה לנו את הכל קרוב.
1: בוודאי. אנחנו עוד נגיע לזה, ועוד הזכרת את זה שהיית מקבל ביום וחצי דילי את החדשות, ואם סארי רז לא הייתה אומרת לשבע בבוקר כמה נגמר משחק הפיינלס, אז היינו במתח עד שיתוני הערב ייצאו. בקיצור, זה עולם אחר, ואפרופו עולם אחר, אנחנו רוצים פה לדבר על באמת שחקנים גדולים, על אגדות כדורסל לאורך השנים. ניסינו לקבץ 10 שמות של שחקנים ב-40 השנה האחרונות. אנחנו מתחילים את הספירה או את התודעה שלנו ואת ההתוודעות שלנו לכדורסל האמריקאי משחקנים שאשכרה הצלחנו לראות כבר משחקים כדורסל בטלוויזיה, כמובן, אחרי זה גם בלייב, אבל זה התחיל בטלוויזיה, ולכן כל מה שקדם, כמו שאתה אומר, סוף שנות ה-70, תחילת ה-80, בשבילנו הוא מין...
0: שמענו.
1: משהו שכן, של שמועות שאפשר קצת לראות כמובן היום, אבל אף פעם לא לחוות משחקים שלמים או עונות שלמות, או תקופה או סיקור עיתונאי שלם על ביל רסל ועל פיט מרוויץ' ועל ארל דה פרל מונרו וכל החבורה הזאת. אנחנו מתחילים בעצם מתחילת הגדולה של ה-NBA עם המעבר של הכוכב הכי גדול מה-ABA לליגה המקצוענית. וזה דוקטור ג'יי, תעשה לנו סדר מבחינת השנים, קצת על ג'וליוס ארווינג, שהוא בעצם הראשון שהתחלנו לראות, אתה אני מניח בארצות הברית, אני כבר בארץ, בשידורים חוזרים של ערוץ אחד.
0: אז קודם כל באמת בואו רק נעשה את הסליחה מכמה הגדולים, אז אמרת, הזכרת חלק, יש לך ג'ורג' מייקן ובוב קוזי וביל ראסל וג'רי ווסט ואוסקר רוברטסון, אלג'ין ביילור, אז באמת כוכבים של שנות ה-50,

0: 50, 60, 70, וויל צ'מברלין, שהם ענקים, אבל אנחנו, עוד פעם, גם ממה שפתיח שלנו, הגיל, אמרנו, נתמקד בחברה האלה, ובעצם עושים NBA בשביל ישראל. מהרגע שזה התחיל להיות משודר, פחות או יותר בארץ, וקראו לזה כדורסל מעולם אחר.
1: נכון.
0: אז דוקטור ג'יי, זה ג'וליוס ארווינג, ובעצם הוא הסיבה לאיחוד של הליגות. אז בקטע של ההיסטוריה, היה את ה-NBA, שהתחיל, ליגה שהתחילה בסוף שנות ה-40, ו-10 קבוצות, ובסדר, היא חיה לה, לא שגשגה יותר מדי, ואז באו אנשים ואמרו, אנחנו יכולים לעשות את זה הרבה יותר מעניין, והתחילו להכניס כדור צבעוני, ואישרו, פעם היו בעיות, לא היה מותר לעשות דנקים, היה משהו הרבה יותר שמרני במשחק הזה, וה-ABA פתחה את הגבולות.
1: אז אני אקח אותך, ברשותך, באמת לאיש עצמו, לדוקטור ג'יי, אנחנו בארץ לא ידענו מה זה דנקים יותר מדי, לא ידענו מה זה לשחק מעל הטבעת. דוקטור ג'יי היה בשבילנו איזשהו סופר פריק אטלט, אטלט שהעולם עוד לא ראה, שמנטר לשמיים והוא בגובה יחסית הגיוני של מתחת לשני מטרים. הייתה אז את הקלישאה או את האגדה האורבנית שהוא הצליח להוריד מטבע מהחלק העליון של הלוח בקפיצה. זאת אומרת, זה משהו שבעינינו היה איזשהו חייזר, ואשכרה הצלחנו גם לראות אותו בטלוויזיה בערוץ אחד, במבט ספורט ביום חמישי, בדילי של כמה חודשים, וזה הפך אותנו. הוא הפך אותנו, האטלט הזה, זה באמת עשה את הכדורסל שלהם, כמשהו שאנחנו עוד לא מכירים.
0: אז אתה מכניס הרמון אותנו, הוא הפך גם את ארצות הברית. זאת אומרת, דוקטור ג'יי ג'וליוס ארווינג הגיע, התחיל לשחק ב-72 כדורסל מקצועני, ABA, ואז ה-NBA הבינו שרגע, יש פה עכשיו אלטרנטיבה מאוד בעייתית, כי הוא לא משחק אצלם. וזה הוביל לאיחוד של הליגות, כדי שדוקטור ג'יי יהיה בעצם בתוך ה-NBA, ואז הוא נחת בנץ, זה היה?
1: כן.
0: זאת אומרת, או שהוא היה בנץ, ב-ABA בעצם.
1: היה בנץ, נכון.
0: ואז הגיע לפילדלפיה, ובאמת משם כל העולם הכדורסל השתנה, או העדה לכדורסל השתנתה, ועד היום אתה תשמע את לברון, את מייקל ג'ורדן, את קובי בריינט, את כולם מציינים אותו. זאת אומרת, אלג'ין ביילור היה מעופף, כנראה, אולי הראשון שממש עופף, אבל דוקטור ג'יי עשה משהו אקסטרה, שנכנס והפך למיינסטרים, וכשהוא התחיל עם מוטת ידיים מאוד ארוכה, והחזיק את הכדור ביד אחת.
1: והטביע מקו העונשין בתחרות ההטבעות. והטביע
0: מקו העונשין בתחרות ההטבעות שהייתה ב-ABA, באולסטאר של ה-ABA.
1: כן.
0: זאת אומרת, זה משהו שלא היה ב-NBA. שוב, המחשבה, היום כולם תופסים את ה-NBA כאחת הליגות הכי מתקדמות, אז היא לא הייתה, וה-ABA כן הייתה. או בוא נגיד, ה-ABA הייתה פשוט האלטרנטיבה, אז היא ניסתה המון דברים. ואז בא הדוקטור עם ההטבעה הזו, ושינה את כל הסיפור. יש סרט דוקומנטרי אדיר עליו, שמספרים את כל ההשתלשלות של המעבר הזה שלו. וברגע שהוא הגיע ל-NBA, כבר כולם נהנו, ולאט לאט התחיל הדיון, האם הוא מספיק טוב באיזשהו שלב, אחרי כמה שנים שהוא הטביע והטביע, והיילייט אחרי היילייט, ושוב, אנחנו בעולם שאין בו סושל מדיה, אין את האינסטנט היילייט, הוא התחיל לעשות את כל הריחופים שלו, והבומבה הראשונה, שפגעה לו בסטיגמה כשחקן ווינר, הייתה ב-77. כשהם הגיעו לגמר עם כישרון אדיר, פילדלפיה, אבל הפסידו לפורטלנד, המאוד מאוד קבוצתית של ביל וולטון, אבל הוא המשיך להיכנס ללב של כל האוהדים, לעשות את מה שהוא עושה, ורק ב-83, כשמוזס מלון גם היה בקבוצה, הם באמת באו וזכו בתואר הראשון שלו בעצם ב-NBA.
1: ובתחילת שנות ה-80 בארץ, אריק איינשטיין שר את השיר על סן פרנסיסקו ואומר, רואה דוקטור ג'יי קורא הרשתות וקרים אבדול ג'אבר נוגע בשמיים. אז את דוקטור ג'יי מסתרף כבר קרים אבדול ג'אבר כבר באמצע הקריירה שלו. קרים אבדול ג'אבר היה, קודם כל, היה שם נרדף לגובה. תראו את הג'אבר הזה שנכנס.
0: כן.
1: מישהו גבוה, הוא היה ג'אבר. בארץ היה, תראה את האולסי פרי הזה, באותה תקופה, ובעולם, תראה את הג'אבר הזה. זה היה איזשהו סוג של, באמת מישהו שהוא גדול מהחיים. עד אז לא ידענו שמשקפיים יכולות להיראות כמו משהו של חללית. אנחנו מכירים, הכרנו את המשקפיים של קרט רמביס, ששיחק לצידו בלייקר זהי של שנות ה-80. משקפיים רגילים, הוא הגיע עם משהו חללי כזה, וזרק זריקה שעד היום נחשבת לזריקה

0: הכי בלתי עצירה בתולדות הענף. שחקן שגם היום עם האתלטים של היום, עם הגבוהים של היום, אף אחד לא יכול היה לעצור את הזריקה הזו, אם הוא היה משחק היום קרים טולג'בר, את הסקאי הוק, את ההוקשה, כמו שקראו לזה בעברית, שזה הוק שוט, זריקת הוו, וקרים אבדול ג'אבר ביחד עם דוקטור ג'יי, הפכו את, את הליגה הזאת ל-household name, מה שנקרא, גם אצלנו בארץ. קח אותנו לתחושות, למה קרים עשה לענף הזה.
1: אז קרים, הוא היה מפורסם כבר מהתיכונים בניו יורק, לו אלסינדור קראו לו אז, ואז הוא הגיע ל-UCLA, ונתן קריירת מכללות מהגדולות אי פעם. זה השנים שהיה ג'ון וודן המאמן של UCLA, והם שנים לא מפסידים. ואז הוא הגיע למילווקי, לקח אליפות עם אוסקר רוברטסון. ואז היה טרייד האדיר, אחד מהראשונים, לא יודע אם הראשונים, אבל ללייקרס יש כמעט כל עשור, יש איזה טרייד אחד גדול, שמביא להם כוכב שאתה לא רואה עובר בטריידים.
0: ובעיקר כוכב בעמדת הפנים.
1: כן, בדרך כלל זה היה ככה איתם. מג'ורג' מייקן, ואז וויל צ'מברלין, ואז קרים, ובהמשך זה הגיע לשקיל. שבקיח תמה, אבל זה לא משנה. זאת אומרת, תמיד היה להם את הדבר הזה. ואז קרים הגיע לשם, וכשמג'יק הגיע, שאנחנו נדבר עליו תכף גם, אז בעצם התחילה השושלת של הלייקרס. אבל קרים, כמו שאמרת, הוא מהראשונים, אם לא הראשון, שבאמת עשה, למרות שכטיפוס, היה טיפוס מאוד בעייתי, עד היום הוא נחשב כזה מופנם.
0: כן, אבל היום אנחנו יודעים את הדברים האלה. נכון. אז היה לנו מעט מאוד אינפורמציה, נכון. גם על דוקטור ג'יי, על החיים שלו, גם על קרים אבדול ג'אבר, והיינו קוראים כתבות, ואיכשהו היה, זה לא כמו היום בלחיצת כפתור, לא. אתה יודע, הכל על כל אחד.
1: אז קרים, אתה יודע, התחיל לקבל קמאוס ותפקידים בסרטים, טיסה נעימה למי שזוכר.
0: היה לו איזה סרט עם ברוס לי. של קארטה פתאום, התחיל להשתתף במין סרטים כאלה.
1: זהו, אז זה באמת בן אדם מאוד מיוחד, שבהמשך ביקר בארץ, ואז נחשפנו באמת לצדדים אחרים באישיות, מאוד מורכבת, פילוסוף גדול, עם המון דברים שמעבר לכדורסל. כמובן, הוא מראשוני הספורטאים, היה קאסיוס קליי שהפך למוחמד עלי, והיה לו אלסינדור שהפך לקרים אבדול ג'אבר, אז חלק מהטרנד הזה של ספורטאים אמריקאים שהתאסלמו, אבל מבחינת הכדורסל, לא ריבאונדר גדול, לא שומר גדול, אבל בעולם ההוא, כמו שאמרת, אתה מקבל את הכדור בפנים, ותוכנית המשחק של ההגנות הייתה להרחיק אותו כמה שיותר מהסל. זה היה הקטע, הפוזשן, הקרב הזה על איפה הוא נמצא, לא פוזשן, אלא פוזישן, אלא כמה הוא קרוב לטבעת, והרחיקו אותו, אבל זה לא השפיע עליו. הוא היה עושה הוק שוט ממרחקים גדולים, הוא ידע גם למסור, והוא עבר כמה אבולוציות בתור שחקן, מלהיות האחד הקלאסי שמבחינת החשיבות, להמשך סוף שנות ה-80, שהוא כבר היה העוזר של כמה שחקנים מצוינים בלייקרס. אז בסופו של דבר אנחנו מדברים על הזריקה הכי דומיננטית עד היום,
0: כן.
1: לשתיים. אני חושב שהיום, אם היינו צריכים לנתח את זה, אז היינו מדברים על שלשה כלשהי, של סטף קרי או אני לא יודע מי, אבל מבחינת קרים, אין ספק. הוא ודוקטור זה שניים מהיסודות.
0: לא, הזכרת את סטף קרי, אין אחד היום ילד שלא מקבל כדור ומנסה להעיף שלשה מהחצי, אז בשכונה שלי ברמת גן, הוקשות.
1: כולנו היינו
0: עושים את הוקשות. בואו נראה.
1: ואגב, חבר'ה, לכו עכשיו, אף אחד לא יעצור את ההוקשות. זאת אומרת, זה לא, זה זריקה שגם היום היא לא עצירה.
0: ולא רק שהיא לא עצירה, היא גם מאוד קשה לביצוע. אתה צריך להיות באמת קשר עין, יד, קורדינציה, להרים את הרגל, למתוח את היד, והכל בפרק אף היד עם האצבעות, זה זריקה שכמה שלא ניסו לחכות, אף אחד לא השתווה בכלל, בטח לא באחוזים.
1: בגלל זה מסוג הזריקות שאני מסכים איתך, מאוד מאוד קשה, ומצד שני, יש פשוט אלה שנולדו עם זה, שהם פשוט מרגישים את זה.
0: כן.
1: ולכן, להם, זה לא כל כך קשה. אין פה, אז זה אולי בעייתי למאמנים, כי הם לא יכולים ללכת באמת וללמד את זה, וניסו אגב. אפילו דווייט האוורד, אני חושב שהוא מהסנטרים האחרונים, שעבדו איתו המון על שיהיה לו איזה חצי הוקשות או משהו כזה. אם אין, אז אין. זה לא, זה איזשהו טאץ' שצריך אותו.
0: למג'יק היה קצת את הבייבי הוק.
1: היה.
0: אבל טוב, תכף נגיע למג'יק ג'ונסון, ואם דוקטור ג'י היה סופר אטלט, וקרים אבדול ג'אבר היה חייזר, או פריק, או אני לא יודע איך לקרוא לזה, גם פיזית וגם בצורת המשחק שלו.
1: אנחנו מדברים על 2.16, אגב, כן. לא אמרנו, אני חושב, קרים.
0: בוודאי. נולד 1.99 או משהו כזה. אז לארי ברד שהגיע מיד אחריהם,
1: צריך להגיד תמיד לארי ומאג'יק.
0: אנחנו מיד, מדבר מיד... על

0: לארי, אבל תגיד, לארי ומג'יק, עכשיו בוא נתמקד אליו.
1: מיד נחבר אליו גם את מג'יק, אבל אני שוב חוזר אל גיל ברק הקטן מרמת גן, שראה בדילי, פתאום, אוקיי, זה ספורט לבן, אוקיי, זה לא, מה שקורה בארצות הברית זה לא רק כושים אפרו-אמריקאים, יש גם איזה לבן אחד שנתפס כקלאי. זאת אומרת, לארי ברד זורק, זה בפנים. זה הקונספט. אין, הוא לא מחטיא זריקות, הוא יזרוק ממרחק, הוא יזרוק עם אנשים עליו, יתפסו לו בגופייה. לארי ברד דקלה, לארי ברד זה בוסטון, זה הצד ההוא. קרים אבדול ג'אבר היה בצד המערבי. ואז הגיע מג'יק ג'ונסון, אבל לארי ברד היה מישהו שיראה שכדורסל זה בין היתר לשים את הכדור מרחוק, לא חייבים להטביע כמו דוקטור ג'יי וקרים אבדול ג'אבר עם זריקה מוזרה. זה בעצם הפונדמנטל, לזרוק את הכדור מבחוץ, to put the ball in the basket. וזה לארי עשה, לפחות בתפיסה, יותר טוב מכל אחד אחר.
0: אז בואו גם נוסיף עוד משהו, שבשנות ה-70 הליגה הזו סובלת המון מבעיות תדמית,
1: נכון.
0: סמים, יותר מדי אפרו-אמריקאית, וככה היא נתפסה. עכשיו אתה מסתכל על הספורט האמריקאי.
1: אבל היא לא התחילה ככה הליגה נכון, הזאת. בשנות ה-50-60 נכון, זה לבנים, היה ליגה לבנה
0: נכון,
1: לגמרי.
0: נכון, ואז שנות ה-60 וה-70 נכון. גילו את האתלטים, הם השתלטו, אבל יחד עם זה, בגלל שעוד לא היה מספיק כסף, לא היה מספיק השקעה, אז שוב, כל עולם הסמים, התפיסה, ואתה צריך להסתכל תמיד על ארצות הברית, על קורפורט, על מדיסון אבניו, NBA, ולא הצליחו למכור פרסומות, והכל חייב להיות מסחרי. זה לא כמו פה שמקימים ליגות ומפסידים כסף. שם, אם זה מפסיד כסף, סוגרים. אז הייתה בעיה גדולה מאוד, ואז פתאום הגיע אחד המושיעים, תכף נדבר על השני, לארי, לבן, לא קופץ, מפרנץ' ליג אינדיאנה, זאת אומרת, בחור כפרי, פשוט, שוב, אין לו ניטור, אבל יש לו יד מצוינת, אבל לא רק מבחוץ, זאת אומרת, אל תגביל אותו פתאום לאיזה
1: לא,
0: קייל
1: לא,
0: קורבר כזה.
1: אני אומר, ככה הוא נתפס.
0: נכון, הוא נתפס כי כל זריקה נכנסת, אבל מכל מקום. זאת אומרת, הוא ידע גם ללכת פנימה, הוא ידע לעשות את הפוסט-אפים הקטנים, לסיים מתחת לסל, ריבאונדר אדיר, למרות שלא היה לו ניטור. 10 ריבאונדים נדמה לי למשחק במהלך כל הקריירה.
1: כן.
0: קלה שלשות, אז באיזשהו שלב הכניסו את השלשות, כמובן שהוא זרק. אנחנו מדברים היום על שחקנים שזורקים 6-7 שלשות במשחק, הוא היה זורק 1-2-3, זאת אומרת, זהו. והוא היה קלעי אדיר. ואתה מדבר על עוד שני דברים שקשורים ללארי. אני מסכים איתך, קלה, אבל הייתי שם את חוכמת משחק, זאת אומרת, אולי הפוינט פורוורד הראשון, בן אדם שבעצם היה מרכז את המשחק מעמדת הפורוורד, ועוד דבר אדיר שיוחס אליו עד היום, ווינר. זאת אומרת, קלאץ', אתה צריך קרח בברידים, בן אדם שאתה רוצה את הזריקה האחרונה אצלו ביד, זה לארי.
1: ושומר אוף דה בול יוצא מן הכלל.
0: נכון, ושומר סך הכל לא משהו, כי הוא עוד פעם לא היה אתלט נכון. גדול, אבל אתה צודק, הוא היה חיפה על זה עם מוח כדורסל אדיר.
1: ושום דבר אחר חוץ מכדורסל לא עניין אותו, זאת אומרת, לא איך שהוא נראה, הוא היה לו איזה מין תספורת מוזרה כזאת, חלקה אחרי זה הפך למין טולטל כזה לא ברור. זה לא כמו דוקטור ג'יי שהאפרו והתכשיטים שהשחקנים היו באים. לארי היה פועל לבן, שחור, שבאמת הרים שם את כל בוסטון ואת כל המזרח. הוא דרך אגב הלבן היחיד ברשימה שלנו. אנחנו נמשיך איתה לאורך. דרך אגב, הדבר שמאפיין את כל הרשימה שלנו זה שחקנים שהיו אלופים בסופו של דבר.
0: בצדק, אז, ככה זה צריך להיות.
1: אז כן, אז הרבה בזכותם. וכאמור, אמרנו לארי ברד, אנחנו חייבים להגיד מג'יק ג'ונסון, הנמסיס, השניים הללו, כל אחד בגזרה שלו, הגיאוגרפית והקונפרנסית, וכמובן הקבוצה והסגנון שהיה בצלמם, סגנון המשחק, כמובן גם של המאמנים שלהם האגדיים, אם אנחנו הולכים לקייסי ג'ונס בצד אחד, ולפט ריילי בצד השני כמובן.
0: רד אורבך בבוסטון.
1: ורד אורבך עוד קודם.
0: כארכיטקטור, כזה שבעצם הביא את לארי, לקח אותו בדראפט.
1: נכון.
0: עשה את הטריידים של פריש ומקייל, ובנה את החמישייה שעד היום היא מוזכרת בחמישיות הגדולות בכל הזמנים, עם איינג' ודניס ג'ונסון.
1: אולי אנחנו נדבר על מאמנים בתוכנית אחרת, אבל מבחינת... מבחינת השחקנים, השניים הללו הולכים ראש בראש עוד מהמכללות, לוקחים את היריבות הזאת עם התקשורת שמתחילה להתעורר כבר תקשורת הספורט ולעשות בז ולרכב על הסיפור שמעבר לפרקט, עם שני הכוכבים הללו שמספקים את הסחורה.
0: נכון, ומה שקרה זה עד היום כשאומרים שצריכים...

0: הלבל השני, או המתקדם יותר, אז זה עושה משהו. אז זה התחיל מזה. עכשיו, שניהם, מג'יק הוא רכז, שניהם בגובה דומה.
1: זהה.
0: 6-9, כאילו, ה-2-0-6 הזה. ושניהם בעצם היו רכזים. למרות שלארי היה סמול פורוד הקלאסי, מג'יק היה אחד המיוחד, שלא היה אף פעם כזה רכז בגובה הזה. ומג'יק אבל, הכינוי הזה לא סתם. הוא היה עושה קסם עם הכדור. קבלת ההחלטות שלו, העיניים בגב של הראש, עין עקומה, איך שאתה לא תרצה לקרוא לזה, לראות מתפרצת שמג'יק מוביל, זה משהו שעד היום אנחנו לא מכירים. זאת אומרת, היום כשיש מתפרצת, אתה מתרגש מהסיומת. זאת אומרת, בסוף תהיה איזשהו דנק, אתה יודע, עם לברון באחד הקווים או רבים אחרים, הסיומת תהיה מדהימה. שם היית מתרגש מההחלטה של מג'יק. מתי הוא נותן, איך הוא נותן, באונס פס, לא משנה איך, היה מסתכל לצד אחד, מוצא את ג'יימס וורדי בצד השני, אז השניים האלה באמת באו, ושתי הקבוצות האלה היו הכי גדולות, LA, בוסטון, כל שנות ה-80, אבל גם בהיסטוריה של NBA עד היום,
1: נכון.
0: מבחינה היסטורית, ואז הם הובילו שתי קבוצות, ושוב, בנייה דומה בשתי הקבוצות, בזכות טריידים אדירים, שהביאו להם בחירות דראפט גבוהות, אז כל זה קרה, ובעצם בא לידי מימוש בגמרים, ב-84, 85, 87, זה שלושה גמרים ששניהם נפגשו,
1: כן.
0: וברגע שאין אחד שמנצח את כולם, אז זה עונה למה שצריך בשביל להיות rivalry.
1: באמת.
0: וזה נהיה rivalry, וכל השנים, כל הזמן חיכו. אלה מהמזרח, וגם אם זה לא קרה פתאום, אז אוקיי, זה תקלה. יוסטון פעמיים השתחלה שם במערב, אז הבינו, זו תקלה של הלייקר, זה יתקנו את זה שנה אחרי זה. בוסטון הצליחה להשתחל רוב הזמן לגמרים, ומזה זה נולד.
1: שחקנים שלמים, כבר ראינו את אוסקר רוברטסון עושה טריפל דאבלים לפניהם, אבל הם היו, הראו לנו ששחקן צריך להצטיין ולהיות יותר שלם מאשר דמנשן אחד, מימד אחד או שניים. גם מג'יק וגם לארי ידעו לספק לנו איכויות בכמה וכמה אספקטים, ובתקופה הזו גם עידן הגלובליזציה קצת מתחיל, אנחנו יכולים כבר לראות את מג'יק מול לארי משחקים אצלנו בישראל, לא בשידורים חיים עדיין, אבל כבר באיזשהו דילי קטן, וכבר משחקים שלמים, וכבר סדרות שלמות, ולהתחיל באמת להתחבר ממש. אני זוכר, היינו מקליטים את זה ב-VHS, רואים את זה 1,000 פעם עד שהקלטת הייתה נשחקת, היינו מצליחים לקלוט גם דרך Middle East Television על בסיס שבועי, איזשהו משחק NBA, קיים עד היום הערוץ הזה, Middle East, בלעדיו, אני לא יודע עד כמה היינו באמת מצליחים להרגיש NBA שלם, לא קטעים ארוכים ולא תקצירים ולא מקבצים, ואלה השנים האלה של אמצע שנות ה-80, ונשאלת השאלה האם כל אחד מהם, אני מניח, היה נכנס לרשימה שלנו גם בלי השני, אבל השלם הזה, מה שהשניים האלה עשו ביחד, פשוט העיפו את הענף קדימה, מה שמעביר אותי לכוכב הבא, מייקל ג'ורדן. היה אולי ונשאר הגאוט, הגרייטסט אוף אול טיים.
0: כן, בלי אולי, היה ונשאר הגאוט, עד שמשהו יקרה.
1: עד אשר יוכח משהו אחרת בצורה באמת קיצונית. אני ואתה יצא לנו ביחד ללוות את החזרה שלו במדי וושינגטון, אחרי שכבר פרש ועזב, וכל הסיפור פרש פעמיים, וחזר פעמיים, ונדבר על זה אולי אחר כך, על התחושה שלנו האישית מהאירוע ההוא, אבל הגיע ל-NBA, סופר אטליט, רק עם פינס ועם גרייס, שהזכיר מאוד את דוקטור ג'יי, אבל עם הרבה יותר חוצפה, עם הרבה יותר שוויץ, עם הרבה יותר, אני יותר טוב מכולם, ואם אתם לא יודעים את זה עכשיו, אתם תכף תדעו. והוא לוקח את התכונה הזאת של ווינר, של תנו לי את הכדור האחרון שאני אעשה סלים. אני מדבר איתכם עוד על לפני האליפויות. מגיע עם שרשרת על הצוואר בצבע צהוב עם חרוזים, לשון בחוץ, מכנסיים עד הברכיים וקרחת. אחר כך הוא הגיע לקרחת הזאת. מה שהפך לטרנד עולמי דרך אגב אופנתי, בלי קשר לכדורסל. מייקל ג'ורדן. הוא הקפיץ לשמיים את כל מה שקשור ל-NBA, הקפיץ ופיזר את הבשורה בכל העולם, וכולם רצו to be like Mike.
0: אז מייקל היה הראשון שהפך למפרק.

0: פרסם גדול בתרבות האמריקאית. זאת אומרת, נייקי באו, בי לייק מייק הזה, והבינו שאפשר למכור דרך ספורטאי אפרו-אמריקאי. לא היה דבר כזה. ותראה, אמרת משהו, הוא שונה מדוקטור ג'יי מכמה דברים. הוא בא עם צ'יפ און איז שולדר. הוא בא להוכיח. הוא לא בא, הוא לא נבחר ראשון בדראפט, נבחר שלישי. ויש את הסיפור המפורסם שכולם, יוסטון בחה את הלאג'ואן שנגיע אליו בהמשך, ופורטלנד הייתה אמורה לבחור, לא אמורה, הייתה בחה שנייה, וג'ק רמזי, המאמן של פורטלנד, התלבט.
1: בחרה את סם בוי, רק נזכיר.
0: נכון, אז הוא התלבט את מי לבחור, והיה לו את קלייד דרקסלר, שהיה מצוין, אגדה בפני עצמה, והוא דיבר עם בובי נייט, המאמן הגדול של אינדיאנה. ובובי נייט אימן את מייקל עם נבחרת ארצות הברית לאולימפיאדת לוס אנג'לס, כשאז השחקנים היו מהמכללות.
1: 1984.
0: וניצחו את כולם 20 הפרש, מייקל הוביל את אותה נבחרת, ובובי נייט אמר לו, you have to draft Michael. הוא אמר לו, but I have Drexler. I need a center. אז הוא אמר, draft Michael and play him center. וזה הסיפור, זאת אומרת, בובי נייט אמר לו את זה, ורמזי לא עשה את זה. וזה שהם נפלו עם סם בוי זה כבר סיפור אחר, אבל ברור שהם נפלו, והוא היה צריך לעשות את זה, כי מייקל הוא לא שתיים, הוא פשוט השחקן האולטימטיבי. והוא נכנס עם הווינריות שלא בטוח שהייתה לדוקטור, ועם כלייה, עם הגנה, כל אלה לא היה, זאת אומרת, מייקל לא נכנס עם כלייה, אבל עם היכולת לשפר את הכלייה.
1: לא, חיברתי את זה לכל החבר'ה שלפנינו, עם הווינריות של לארי.
0: נכון.
1: ועם הקסם של מג'יק.
0: אמת, לא, אז אני אומר, הוא בא עם האתלטיות של הדוקטור, ועם הרבה יכולות של שיפור תוך כדי הקריירה שלו, עבודה קשה, בגלל אותו צ'יפ ורצון לא נגמר להשתפר ולהוכיח, לא משנה מתי בקריירה שלו, עד היום, אם הוא ייכנס עכשיו לחדר, תוך 2-3 דקות אנחנו מצליחים לגרום לו להתחרות איתנו על משהו. זאת אומרת, זה האיש.
1: כן.
0: ואני חושב שכל זה הוביל יחד עם הסיפור של נייקי, יחד עם דייוויד סטרן כקומישיונר של הליגה, שהתחיל לעשות מהלכים, עם שחקנים שאז נכנס העולם הזה של סלרי קאפ, ששינה את כל המבנה הספורט האמריקאי. הכל השתנה, ומייקל היה הראשון, אני חושב בעצם, הראשון שפתאום גרם לכולם לחשוב שהשחקנים הם מעל הקבוצה. עד אז, כל החבר'ה שאמרנו, הם מדהימים, ומג'יק, וכן, גם אז כבר פיתרו מאמנים בגלל שחקנים, והכל, אבל פה היה ברנד, וזה כל כך נכון, שעד היום הברנד שלו הוא הברנד, אחד המצליחים בעולם הספורט.
1: עדיין.
0: הג'אמפמן של ג'ורדן, והאר ג'ורדן, שאנחנו עוד פעם, אנחנו חוזרים לילדות שלנו, נכון. הטירוף היה סביב האר ג'ורדן.
1: אז אני אקח אותך עוד...
0: 84, משם זה התחיל.
1: אני אקח אותך לילדות, אפרופו, או קצת לנערות שלנו, את מייקל ג'ורדן ראינו לראשונה בלייב בארץ משחק.
0: כן.
1: אם את מייקל ומג'יק לא כל כך הצלחנו לחוות בלייב, בטח לא בסיאם, באמצע שנות ה-80, את מייקל ג'ורדן כבר הצלחנו לראות, היינו נוסעים או להילטון בתל אביב, או לשרי קרליבך, שהיו מרים את סדרות הגמר על איזשהו מסך, באיזשהו חיבור לווייני כזה או אחר. אבל מי שבאמת רצה, אני למשל, שהיה מתעורר באמצע הלילה ונוסע, ומוכר להורים שלי סיפורים, ונוסע עם החבר'ה על אופניים עד תל אביב, בשביל לראות את הדבר הזה קורה לי בלייב מול העיניים, ולא לחכות לאיזושהי אינפורמציה, זה היה גם מייקל ג'ורדן. זאת אומרת, ההתאהבות שלנו באיש, זה גם בגלל שהצלחנו, התחברנו דרכו, לעולם הזה של שידורים חיים בארץ הקטנה שלנו, מראים לנו את הכדורסל ההוא מהעולם האחר, בעולם שלנו הקטן, ברמת גן, גבעתיים, תל אביב, וגם את זה אני זוקף לתקופה ההיא של מייקל ג'ורדן, שבאמת שם רגל בדלת מארצות הברית לעולם.
0: וחייבים עוד קצת עליו, כי הוא בא ואתה אמרת את זה, אנשים התחילו להתלבש כמוהו, זאת אומרת, המכנסיים והקרחת, והסטייל. קובי בריינט שנים היה עם הלשון, כל חיתוך הדיבור שלו היה כמו של מייקל. דור שלם של כל הגלובליזציה הגיע ממייקל, כי בדיוק כמוך וכמוני, אנשים בכל מקומות בעולם התחילו לנסוע ולראות את המשחקים האלה. ואנחנו לא תרגמנו את זה לקריירה של שחקן פעיל, אבל היה לך פאוגה סול צעיר, שהלך

0: וראה אותו, ובסרביה, וולאדה דיבאץ, וכל מיני כאלה, שהתחילו לראות אותם, ובמיוחד אותו, וכמובן שהקטע הזה, השיא של הקטע הזה, זה אחרי האליפויות שלו, שהוא סוף סוף זכה בהן, היה את הדרים טים בברצלונה. ואז זה כמובן המהפכה של כל הגלובליזציה של ה-NBA, ואז שחקנים הלכו ורצו חתימות תוך כדי משחק, ומשם העסק בעצם, עוד פעם, זה עוד שלב.
1: וסתם מזכיר לי איזה אנקדוטה מברצלונה 92, שהדרים טים האמריקאית, שכבר דיברנו על שלושה שחקנים שהיו שם, מג'יק ולארי כמובן יחד איתו, שבמשחק נגד אנגולה, אומר המאמן האנגולי, היינו איתם במשחק עד שהם עשו עלינו ריצת 46-1. 46-1, ריצה.
0: ויש גם את ה... זה עוד פעם, זה לא נגמר. יש את הסיפור של פיפן ומייקל מחליטים לחסל את טוני קוקוץ'.
1: נכון.
0: יש את דרזן שמשחק מולם אז, והיה לא רע. וקוקוץ', למרות שחוסל אז על ידי הצוות הרוטוויילרים האלה, בגמר אחרי זה, כבר אז הצליח לעשות adjustments, וכבר בגמר, אבל זה פשוט נבלע תחת זה שהם הופסו ב-30 הפרש.
1: ולימים לקח שלוש אליפויות לצד מייקל וסקוטי.
0: לצד מייקל וסקוטי. כל הסיפור שהם עשו עליו חוזה זה כי הם ידעו שהוא מגיע לבולס והולך לקבל יותר כסף מסקוטי. ומייקל בא והדליק אותו, ואומר, לא יכול להיות שיהיה כזה דבר, כי ככה מייקל היה. ומייקל היה מתחרה על הגולף, וספייס ג'אם סרטים, ומאמר מה שהיום הוא היה הולך לקזינואים בלילות. הוא היה משחק למחורת 40 נקודות, לילה לפני בילה עד 3 בבוקר. איך זה היה עובר היום בעולם של הסושל מידיה, היו מצלמים אותו באמצע הבלק ג'ק, אין שום סיכוי שזה היה חי בכלל.
1: עד כמה הוא עדיין אהוב בארצות הברית על ידי דורות שלמים?
0: בצורה מוחלטת. בצורה מוחלטת, עד היום אף אחד לא מעיז לקרוא על זה תיגר, גם כי הוא בעלים היום של אחת הקבוצות, שרלוט, גם כי יש לו ברנד אדיר שמשלם מיליונים לכמה שחקנים, זאת אומרת, יש להם אינטרס כלכלי, הם חלק מהברנד הזה שלו, בדיוק כמו שיש את כל החברות, אנדר ארמור ונייקי, אז הוא בעצם פתחו חברה בת של נייקי בשיתוף עם מייקל. זאת אומרת שמייקל זאת אגדה שלא משנה מה לברון יעשה, הוא תמיד יהיה שם, מייקל, ברקע.
1: ואני אגיד לך עוד דבר, אפשר היום ללכת ליוטיוב, לדור הצעיר, ולראות, עזוב משחקים שלמים, לראות הילייטס של האיש הזה, ולהגיד עדיין, וואו, כזה, נכון. עוד לא ראינו מאז.
0: נכון.
1: דברים כאלה מאז, נכון. אנחנו מדברים על 20 שנה אחורה, עוד לא ראינו, וזה ממשיך ומעצים את המיתוס.
0: כי יש משהו בספורטאי תמיד, שהוא בעיניי מעל הכישרון שאתה רואה אותו במשחק. אם יש לו את הרצון או היצר הזה לרצוח, והוא כמובן מאוד מאוד מוכשר, אז זה שילוב שאין אותו. ואפילו אתה מסתכל על הספורטאים של היום, ב-NBA, אולי לראסל ווסטברוק יש את זה, לקובי היה את זה קצת, לא קצת, הרבה. אבל בעצם בכוכבים הגדולים אין את הדבר הזה, בצורה כמו שמייקל, לקח אישית כל פוזיישן, גם לשמור, אין הנחות, לא בהגנה, לא בהתקפה, 82 משחקים בעונה הרגילה, פלייאוף, עם חום, בלי חום, פציעות, זה לא מעניין אותו. ואני חושב שזו הסיבה, זה משהו מעבר לכדורסל. זאת אומרת, אתה יכול לייצר שחקן דומה, אולי, והאנושות תייצר, אבל לשלב את זה עם הרצון הזה, והיכולת לעבוד קשה, ועוד פעם, השילוב, הגנה, התקפה, אני חושב שזו הסיבה, שהוא גוט עד עכשיו.
1: וסיפור חיים, מוזר, עם אבא שלו, שהלך לישון בצד הדרך ולא התעורר, מה שנקרא במרכאות, כי איכשהו רצחו אותו וכאלה, ואז הסיפור עם הפרישה והבייסבול וחזרה, ועוד אליפויות, ואז הוא חוזר לוושינגטון, סתם אנקדוטה, אתה ואני במדיסון סקוור גארדן.
0: עומדים על הכיסא.
1: הולכים לראות אימון. מפספסים את האימון איכשהו, אבל מחכים למסיבת העיתונאים שהוא יצא החוצה, אני מצליח לגנוב איזושהי רפידה של הנעל שלו, וזה, אני חושב שזאת תהיה המזכרת היחידה שלי, כשאנחנו עומדים אחרונים, ומולנו 150 עיתונאים מחכים למייקל שיצא מפתח האולם, לקחנו איתנו איזשהו צלם מקומי, שמנו אותו על איזשהו סולם, ואז הוא מגיע מאחורה, עם עוד איזה שני חברים שלו, וכך שאנחנו מסתובבים ואנחנו ממש קרובים אל הפרצוף שלו, ואיכשהו אני שם קופץ מאחורה מרוב שמחה, ורואים אותי ב-SNTV בכל העולם. זה היה בשבילי רגע שיא של החיים שלי כעיתונאי.

0: היה בו משהו באיש הזה, יש בו עד היום, כשהוא נכנס לחדר, כשהוא נכנס לאולם, ויצא לי, למזלי הרב, לחוות שניים, שלושה אירועים כאלה, יש לך צמרמורת, אתה נהיה קטן, ואתה מרגיש ש, שמשהו larger than life עומד מולך, ויש כאלה, אני לא יודע אם יש כאלה בכלל.
1: נכון. לא, עד אין, כדי אין כך. כאלה. אין כאלה, זאת אומרת...
0: קצת פיל ג'קסון, יש תחושות איתו, היו בעבר, נכון. קצת, אבל... לא, אבל מייקל, אין את זה. מייקל, זה לא קובי, וזה לא נכון. לברון, וזה לא אף אחד, עד היום.
1: עד היום. ו... אתה יודע, שנינו חווינו מסיבות עיתונאים של סדרות גמר ב-NBA. Mm-hmm. לי, ולי יצא עם מייקל לסקר שתיים כאלה. Mm-hmm. שתי סדרות, 97 ו-98, המפורסמת עם הזריקה האחרונה. ואתה יודע, זה רגעים שאני זוכר אותם עד היום. באותה סדרה אחרונה ב-98, הבולז הובילו 3-1 בסדרה, ומשחק 5 הם ערכו בשיקגו את יוטה, וטוני קוקוץ' היה ביום אדיר. סיים את המשחק עם 11-13 מהשדה, ומייקל היה בינוני. והיה משחק צמוד. ואני זוכר שהיה כאילו איזו תחושה, ידעו שיש סיכוי שהקבוצה הזו מתפרקת ב-98 ומייקל פורש, כי זה היה הדיבור. והיה איזה סיום מוזר למשחק, מייקל לקח זריקה, הם היו, היה צמוד מאוד, הוא לקח זריקה קשה, רעה, אחרי טיימאוט, מאיזה 9 מטר, החטי. ואני זוכר שכאילו, העזתי לשאול, קודם כל את פיל ג'קסון, וזה היה שאלות שאסור לשאול את פיל ג'קסון, כי אסור לשאול אותו אחרי הפסד שאלת yes, no.
0: נכון.
1: ושאלתי שאלה, אתה לא חושב ביום כזה של טוני קוקוץ' שאולי היה כדאי ללכת אליו לזריקה האחרונה? והתשובה הייתה כמובן, no. ואחרי זה, את מייקל כבר ניסחתי אחרת. מה עבר לך בראש, טיימאוט, לפני? ואז הוא אמר, it was a cute moment. ואז פתאום הבנתי שמייקל הבין במחצית של המשחק הזה שאין סיכוי שפה זה נגמר. זאת אומרת, הוא לא צריך לנצח את המשחק הזה. הוא ייקח את האליפות ביוטה, כי אם זה לא קורה בתנאים שלו, אז שזה לא יקרה. וזה היה משחק של קוקוץ' ומשחק שמייקל בכלל לא היה בעניינים. ובאמת, הם באו למשחק השישי, והם הסתבכו, כי פיפן פתאום היה עם בעיות גב, והיה חשש אמיתי בצד של שיקגו, שאם זה מגיע למשחק שביעי, הם יפסידו אותו. כי פיפן כבר לא יהיה אותו דבר, ומייקל פשוט בדקה וחצי האחרונה, זה לא רק הזריקה הזאת, זה רצף פעולות, היסטורי, הביא אליפות שישית בשישה גמרים שהוא היה בהם, וזה משהו שלא יחזור. זאת אומרת, לברון נוסף לעצמו גמרים בטח, וגם תארים, אבל אין את העילה הזאת של כשהוא בגמר אף אחד לא נוגע בו. וזה היה מייקל.
0: אין ספק, אין ספק. לתת לו את הכדור, זה היה שגר ושכח בסיום משחקים. והוא עשה הנחה לעולם הכדורסל, שנתיים, באמצע שנות ה-90, החליט... בעקבות אירועים משפחתיים ובעקבות...
1: יש קונספירציות
0: יש
1: על זה.
0: בדיוק.
1: שאי אפשר לדעת. בגדול, תמיד,
0: שלמה,
1: תמיד הוא לזה. אמר שהוא הרגיש שאין לו יותר מה להרוויח מהמשחק, הוא מיצה נכון. את עצמו. ואתה יודע, כנראה שבאיזשהו מקום, עם כל המלא דברים קטנים שהיו שם, יכול להיות שזה נכון. ואז הוא היה צריך שנתיים לחפש את עצמו.
0: ואז כולם התעוררו. אמרו, רגע, כן. רגע, רגע, הוא, עכשיו אנחנו כי הוא הלך. וננצל את זה כי אולי הוא פתאום יחזור, הוא באמת חזר אחרי שנתיים, ובשנתיים האלה, it's for everyone to grab.
1: נכון.
0: אפשר לנסות ולקחת כאן אליפות, ואז מתעלים כל השחקנים שהיו בצילו. אנחנו החלטנו להתמקד באקים אלייג'ואן.
1: כי הוא האחד שזכה.
0: כי הוא האחד שזכה וזכה פעמיים. ובעיניי לפחות, עם כל הכבוד לאלה שראינו ולא ראינו, לקרימים ולרסלים ולצ'מברלינים, בעיניי המספר 5, הסנטר, הכי טוב שהיה בכל הזמנים, ניגרי במקור בכלל, ובסופו של דבר הפך לאמריקאי, אבל אקים אלייג'ואן היה התגלמות הסנטר השלם, הוורסטילי, עם הפינס, לא רק כוח ומרפקים ודחיפות ופיצוצים, אלא גם לקלוע מחצי מרחק, גם לדעת למסור, גם להשתמש בהטיות גוף פעם אחר פעם, וסחב על הגב, לא רוצה להגיד לבד, אבל כעמוד תווך את יוסטון לשתי אליפויות מטורפות באמצע שנות ה-90.
1: אז דבר אחד בטוח, מכל הסנטרים הגדולים של כל הזמנים, יש אחד שיכול לשחק בכל התקופות, וזה אלייג'ואן. Mm-hmm. זאת אומרת, אתה מדמיין את החבר'ה האלה, את ראסל משחק היום, בטוח שהוא היה טוב גם היום, אבל שום כליה, הוא לא, איך הוא יוצא בפיק אנד רול, אתה יודע. אלייג'ואן...

0: טוואן היה החתול הגבוה. זאת אומרת, רשמו אותו 7 פוט, הוא היה יותר 6-11, אבל 2-10 זה עדיין זה, ומאוד חזק, אבל לא חזק כמו שקיל, לא חזק וגבוה כמו קרים או ווילט, אבל היה לו הכל. בוא נשים את זה.
1: והוא גם משתפר, צריך לומר, הגיע לגמר ה-NBA ב-86 מול בוסטון, עם יוסטון לצידו של רלף סמפסון, ובאמת חבורה מוכשרת, אבל היה חסר לו עוד.
0: תראה, הוא התגלה בגיל 15, כשוער כדורגל בניגריה.
1: כדוריד, לא? כדורגל?
0: כדורגל.
1: אוקיי.
0: אגב, ספר שהוא כתב אותו ביוגרפיה, מרתק, של אלנג'ון. ופשוט בן אדם שגילה אותו, היה מקורב לאוניברסיטת יוסטון, ואז זה עולם אחר. זאת אומרת, אם אתה מגלה מישהו בעולם, אתה מביא אותו למכללות. אתה לא מביא אותו ל-NBA. היום אתה מגלה מישהו בעולם, הוא כבר הולך ל-NBA.
1: כן.
0: ואז הלך לאוניברסיטת יוסטון, ובעצם שם התחיל ללמוד את המשחק, ובקיץ היה משחק עם מוזס מלון, ובעצם התחיל ללמוד, ומהר מאוד הפך למשהו גדול עם קלייד דרקסלר באוניברסיטת יוסטון, נבחר ראשון בדראפט. עכשיו, אנחנו מדברים, למה הוא כל כך נדיר? כי הוא החוסם הגדול בהיסטוריה, והוא אחד החוטפים הגדולים בהיסטוריה, לא רק של הסנטרים, בכלל.
1: לא ראו עבודת רגליים כזו לביקאי עד אז.
0: נכון, אז הקליעות, the dream shake. זאת אומרת, יש היילייט המפורסם של מה שהוא עושה לדייוויד רובינסון. והוא, באחת העונות האליפות האלה, דייוויד רובינסון נבחר ל-MVP, ובדיוק אז התחילה סדרת הגמר המערב בין סן אנטוניו ליוסטון. והלאג'ואן בא ואמר לחבר'ה, אמר שם לחבר'ה, I'm gonna show him. והוא הראה מי היה צריך להיות ה-MVP. עם סדרה של, נדמה לי, ממוצע 40 נקודות, 15 ריבאונדים, 7 אסיסטים, 4 חסימות. אלה היו המספרים של הלאג'ואן. ובתוך התקופה הזאת, זה היה לו שנה אחת עם יוסטון, שהוא לקח אליפות כשהוא באמת לבד, זאת אומרת, אולסטאר לבודד, עם המון שחקנים משלימים טובים, כמו ורנון מקסוול ואוטיס טורפ, רוברט הורי וקני סמית. אבל בשנה השנייה, כשהתחילו לגמגם בעונה הסדירה, הם עשו את הטרייד, הם הביאו את דרקסלר, שמאוד עזר לו, אבל עוד פעם, אז בוא נגיד אליפות בצורה אחרת קצת, פתאום כן יש אולסטאר לידו, אבל אז הם עשו את זה אפילו יותר מרשים, כי הם ניצחו את ברקלי, את קארל מלון וסטוקטון, הכל בצד המערבי של הפלייאוף, את דייוויד רובינסון ודניס רודמן, ובסוף הגיעו לגמר מול אורלנדו, ופשוט 4-0, שגם כן, כולם יודעים שהמשחק הראשון באותה סדרה, הוא היה זה שהשפיע עם הטיפין מעל שקיל, שניצח את המשחק. אז הלאג'ואן זה משהו מיוחד, כי באמת עשה הכל. וגם בסך הכל, מבחינת אופי, ווינר, סחף איתו את הקבוצה, יש, שוב, אנחנו גם נהנים מהסדרה שמשודרת בגולד של ה-30 for 30. אז כמובן יש את הסיפור, את הסרט שעשו על יוסטון, כל הסיפורים על המכות שלו עם ורנון מקסוול, היחסים שלו עם רודי טומג'נוביץ', הוא כמעט עזב את יוסטון, כי הוא היה מתוסכל מהרבה שנים, אחרי אותה סדרת גמר ב-86, כשהם הפסידו לבוסטון, רלף סמפסון התחיל ליפול, יוסטון חיפשה את הדרך להגיע, וכל שנה נפלה מול הלייקרס, מול סיאטל, מול פורטלנד, וסוף סוף הם הצליחו למצוא את הדרך רגע לפני שהם עשו עליו טרייד, וכמו שאמרת, היו הרבה שרצו להיכנס לוואקום של ג'ורדן, אבל בעצם רק הוא הצליח, והשאיר את יואינג, את ברקלי, את יותר מאוחר גם מייקל, השאיר את רג'י, קארל מלון, וסטוקטון בלי אליפות.
1: ויוסטון יכולה להגיד, לא, למרות שלא בחרנו את מייקל בדראפט, נכון. קיבלנו את הלייג'ואן.
0: זה בסדר, קיבלנו שני, טופ קיבלנו 15 בהיסטוריה, בוא נגיד ככה.
1: וקיבלנו אליפויות, נכון. והכל בסדר. וגם מבחינה אישית, יצא לי לשוחח איתו אפילו לא מזמן, איש העולם, הוא התגורר בירדן איזו תקופה עכשיו, איזה חצי שנה, מאוד צנוע, מאוד מסביר פנים, מאוד חביב. מה שאי אפשר להגיד, נגיד, על לארי ברד, שהיה כזה קצת זעוף, מייקל שאי אפשר להגיע אליו כמובן.
0: אז גם הלאג'ואן, שהוא מניגריה, קראו לו אקים הלאג'ואן, ואז הוא שינה את זה לחכים.
1: נכון.
0: זאת אומרת, גם הוא התאסלם, והוא היה במקור, אבל הוא פשוט החליט לאמץ את זה כאורך חיים. וגם אני ראיתי אותו לפני שנתיים או שלוש. הוא בא לחלק מהחגיגות האולסטאר שהיו בניו יורק. ובמקרה כבר הייתי עם מכבי תל אביב אז, וניקולה וויצ'יץ' היה, וויצ'יץ' הוא סנטר, או ארבע, שגדל, בוא נגיד, מיד כשהלאג'ואן פחות או יותר סיים את הקריירה, אה...

0: והעיניים של ניקולה נצצו כמו ילד, כשאלאג'ואן נכנס לחדר.
1: בהחלט.
0: לחדר, זה בעצם היה אולם. ויש לי תמונות של שניהם מצטלמים, וניקולה מנשק לו את הרגליים, רק, ובא ואומר לו, מה שאני למדתי ממך, הטיות, ומי שזוכר את ניקולה כשחקן, היו לו את הדברים האלה, החוכמת משחק הזו, הרבה הטיות של הגוף, הוא לקח אותה מאלאג'ואן.
1: ומאגדה לאגדה, אנחנו חייבים פה כיף, להתקדם, כן. אפשר לעצור על כל אחד תוכנית שלמה. 96, דראפט, עינינו הישראלים נשואות לדורון שפר, שבסופו של דבר נבחר על ידי הקליפרס במקום ה-36, אם אני לא טועה.
0: נכון.
1: אחד הדראפטים הכי איכותיים
0: שהליגה
1: הזאת הצליחה לייצר. אולי שני רק לדראפט ההוא של מייקל ג'ורדן.
0: אז עכשיו תכניס גם את 2003. יש לך שלושה דראפטים שהם קונסנזוס מתחרים על הכי טוב.
1: אני עדיין חושב ש-2003 אחרי שני הדראפטים האלה, אבל זה כבר נתון לשיחה אחרת. קובי בריינט מגיע ונבחר בדראפט הזה, בעשור השני של הסיבוב הראשון.
0: 13,
1: תיכוניסט. היה תיכוניסט מרשים ביותר, אי אפשר לקחת לו את העניין הזה, אבל מאמרים עליו בלוס אנג'לס, עושים את הטרייד עם דיבאץ, ומגיע ילד שחצן, אתה יודע, אני יכול לעשות הכל גם בליגה הגדולה, כמו שעשיתי בתיכונים, מי צריך את הקולג' הזה? אני כבר, אני חתול רחוב, אני יודע, אני אזרוק שלשות מול יוטה בגמר, כאילו אין מחר, ואני יצא עם איזה שחקנית קולנוע, ואני יהיה מייקל ג'ורדן מבחינת הפופולריות, כי אני יוצא עם ברנדי, או איך שלא קראו לה, מ-Living Color, זו הייתה איזו סדרה מצליחה מאוד בארצות הברית, High School Sweetheart או משהו כזה, אני אכבוש את העולם, וזה לא קרה לו בשנים הראשונות, ויכול להיות שזה מה שהפך אותו אחרי זה לאחד הגדולים שאי פעם יחזיקו כדור.
0: אז עוד פעם, אנחנו גם הולכים לפרספקטיבה האישית, אז ב-96, כשהדראפט הזה קרה, ג'רי ווסט הוא בעצם בא וזיהה ואמר, קובי, זה העתיד שלנו, ובשנייה הראשונה אמרתי, איזה מפגרים, הם מוותרים על ולאדה דיבאץ, שעוד פעם היה אגדה באירופה, וגם טוב, ב-NBA. מאוד, טוב מאוד ב-NBA סנטר.
1: מוכח שמג'יק אהב.
0: טופ 5, אתה יודע, בסנטרים, בוא נגיד ככה. אבל הוא גם ידע. וקצת מאוחר יותר כשהוא החתים את שקיל, הוא ידע ששקיל בדרך. אז הוא ידע שהוא פותר את הבעיה של הסנטר עם אפגרייד של שקיל אוניל, ובינתיים מביא את העתיד. ועדיין אבל, אני כבר אז התחלתי לחסות את הליגה, אז אתה יודע, כבר הייתי צריך אפילו לכתוב במעריב מה דעתי על הדראפט הזה. ואמרתי, טוב, ימים יגידו, סיכון גדול. זאת אומרת, זה לא... זה משהו שאתה באמת, אז כל העולם הזה של הפוטנציאל ולבחור מישהו שיגדל, זה לא היה. זה רק התחיל אז ונמשך, עד היום זה הרבה יותר גדול. זאת אומרת, זה רק הולך וגדל, שאתה בעצם, מטרה שלך בדראפט זה לא לבחור את הטוב ביותר, זה לבחור את הפוטנציאל, את הפרוספקט הטוב ביותר. ואני חושב שקובי סימל את זה. ואז נכנסת השנה הראשונה, ומגיעים לפלייאוף מול יוטה, והוא זרק ארבול אחרי ארבול, כן. החוצפן הזה, ש...
1: מחרב עונה שלמה.
0: מחרב עונה, וחושב שהוא יקלע את הזריקות האלו. והיום, אתה יודע, יודעים לספר שאז הבינו כמה הוא גדול, כי ילד שבא ולוקח את האחריות, ובעצם האמירה היא, הווינר זה לא זה שקולע את הזריקה, אלא זה שלוקח אותה. אז באמת קובי ענה על זה.
1: וכמובן העסק מתחיל להיות מסוכר ברחבי העולם על הילד הזה.
0: והייתי אומר אפילו שעד 98, כשהיית אולסטאר של 98, אז הליגה מאוד דחפה את קובי. הוא כבר התחיל להתרום.
1: לקחת תחרות ההטבעות.
0: נכון. ובשנה הראשונה שלו כרוקי, לא מי יודע מה. גם בדקות משחק ובטח לא עם ההופעה הזאת בפלייאוף. אבל אז כשהגיע האולסטאר, הוא כבר היה שחקן חמישייה, היה שם אדי ג'ונס הרי בלייקרס, אז הוא עלה מהספסל.
1: ולא רק זה, גם לליגה היה חשוב שהלפיד יעבור בצורה מסודרת, ממייקל לקובי.
0: יפה, ואז הכניסו אותו לאולסטאר הזה בכוח.
1: אמת.
0: והוא היה מול מייקל.
1: ולקחו המון תמונות של השניים האלה ביחד, מדברים אחד עם השני, כמובן כל אחד בקונפרנס אחר.
0: בדיוק, ואז מייקל היה ממש האבא, אתה יודע, הדור הוותיק, שיודע שהזמן שלו הולך, אבל לא אוהב לוותר על הלפיד.
1: ומצד שני, זיהה בקובי בריינט נכון, משהו ממנו.
0: נכון, ואיך זה היה? כי כשהם היו באחד על אחד שם, ואתה יודע, אתה מכיר את זה באולסטאר, שפתאום יש איזה רגע שכולם זזים
1: מפנים,
0: הצידה.
1: כן.
0: וקובי עשה איזשהו מוב מאוד דומה למייקל, הפוסט-אפים של הגארדים, שזה רחוק מהם.

0: מהסל, וקלה, עם פיידאווי וקלה, והם חייכו. זאת אומרת, היה את הדבר הזה, ויש גם עוד סיפור מפורסם שקארל מלון, שאז היה בסיאו,
1: אגדה,
0: ובא לעשות חסימה, כי זה מה שהוא עושה, וקובי waved them off, כאילו לא אמר צריך. לו, עזוב אותך.
1: תסתדר לבד.
0: עזוב, תן לי פה, אני אעשה פה אופן. וזה היה, זה סיפור שהזין את כולם לפחות שנה, שנתיים של מה שרע ב-NBA החדש הזה, מה שרע בקובי, של כאילו כל הסיפור של אני כוכב וזה יותר חשוב אם אני מנצח, והמכונת שיווק הזאת, אז אתה יודע, וכמה שנים אחרי זה בסוף קארל בא ושיחק עם קובי בלייקרס, וכמובן שכחו מכל העניין ההוא. אז
1: כל כן. There's no I in team, there is I in win.
0: נכון.
1: שמייקל בזמנו אמר את זה, וקובי אימץ את זה בחום. נכון.
0: אז בעצם קובי בא עם הסיפור הזה, ואז מגיע פיל ג'קסון לשם. ויש לך את כל החיבור עם שקיל, ששקיל is the alpha. הוא הכוכב, וכדור הולך אליו, וכשהכדור הולך אליו, הוא עולה לסל, הוא מטביע.
1: מה שנקרא אופציה ראשונה בהתקפה.
0: אופציה ראשונה ואחרונה, למרות שהוא ידע למסור, אבל הוא לא היה צריך למסור, כי היה פשוט סוחב
1: סופר דומיננטי.
0: שלושה אנשים ומטביע. וקובי זכה איתו, ועם פיל ג'קסון, עם התורה החדשה, והם חוו הרבה הפסדים, אז הם הקשיבו לפיל ג'קסון, זה מאוד חשוב. וזכו בשלוש אליפיות, ועדיין קובי זכר את ההחטאות ההם. ועדיין קובי זכר הרבה דברים שאמרו עליו כשהוא רק הגיע לקריירה, ולכן אני מתחבר למה שאמרת קודם. זאת אומרת, כמו מייקל, הוא היה צריך להוכיח כל הזמן כן. משהו. ואז כשהיה את העונה עם קארל מלון וגרי פייטון, שהם הפסידו לדיטרויט, וכל הריבים המתוקשרים עם שקיל, היה ברור שאחד מהם הולך. קובי רצה טרייד הרי, וכל הסיפור הזה. נהלת הלייקרס הלכה עם קובי, שלחה את שק למיאמי, ועדיין זה לקח זמן. עד שהם הצליחו לאסוף חבורה טובה עם פאו גסול ולמר אודם וביינום ודרק פישר מסביב לקובי, ואז עם שתי אליפויות שהוא לקח איתם, הוא מה שנקרא cemented his status, אתה יודע, ברשימה הזו. וכמובן עם המשך הקריירה ומספרים אדירים, ונדמה לי 20 שנה, אני חושב,
1: ב-20 בלייקרס. אינטראקציה שלך איתו, אתה זוכר?
0: המונים. זה כבר, זה הכיף שלי להגיד, זה ש...
1: איך אתה צובע אותו, באיזה צבע, מחוץ למגרש.
0: מבחינתי, מקסים.
1: אני מסכים איתך לגמרי.
0: מבחינתי, באינטראקציות, הוא זיהה אותי אחרי כמה שנים, אתה יודע, the guy from Israel, ושלום, והכיר, ויצא לי לראיין אותו אחד על אחד, 5 דקות, כמה פעמים, זאת אומרת, זה כבר עולם שאנחנו באמת נהנים וחווים את האנשים האלה, ובסך הכל, חוץ מאולי 3-4 שנים הראשונות שלו, שהוא היה מעצבן כמרואיין, כי הוא באמת, כל מה שהוא מנסה להגיד זה חיקויים של מייקל, הוא קיבל את ה... אתה יודע, הוא גדל, אבל גם בוא לא נשכח, הוא היה בן 18, 19, 20.
1: אבל יש מקום שמייקל פרש.
0: כשמייקל פרש, והוא התבגר קצת, וכל מה שהוא עבר,
1: הוא הבין שהוא הפנים של הליגה.
0: נכון, אז נהננו הרבה יותר מלשמוע אותו, וזה נמשך ונמשך עם השנים. כמובן, יש את הקטם של פרשת האונס.
1: בדנבר,
0: שזה לא ירד. ולאורך השנים... הוא לא הצליח לקבל את הקונסנזוס של מייקל, כי הוא לא נתפס כעושה את האחרים לידו טובים יותר, מה שמייקל הבין באיזשהו שלב וידע לעשות, באיזושהי מנהיגות גם היא של דיקטטור, קובי לא תמיד הצליח להוציא את הטוב ביותר מכולם, אבל עדיין, 5 אליפויות, המספרים שלו, הקלה השני בכל הזמנים. אז באמת משהו ש... אתה יודע, ובאמת הדמיון הפיזי בתפקיד למייקל.
1: בממדים.
0: בממדים, בעובדה שהוא היה הגנה והתקפה, ובאותו רצון שדיברנו
1: עליו. ובשיפור, ובשיפור המשחק שלו תוך כדי עונות. בעיניי באמת פרסונה שהיה כיף גם לפגוש מחוץ למגרש. יצא לי גם לפגוש אותו בברצלונה, באיזשהו טורניר הכנה של נבחרת ארצות הברית לפני אולימפיאדת לונדון. שכולם המשיכו לחדר האוכל, הוא אמר לשומר הראש, חכה, יש פה איזה מישהו, אמרתי לו, אפשר תמונה, אשתי הייתה שם, צילמה אותנו, שאל אותי שאלות, אמרתי לו, מתי אתה בא לארץ? אמר, יו, אני מת להגיע, וזה, אני מבטיח שתהיה הזדמנות. היה מאוד נחמד וסימפטי, וכמובן, יצא לי להיות מאוד מאוד קרוב אליו, באולסטאר האחרון שלו בטורונטו. כל האולסטאר הזה נסב סביב המשחק האחרון של קובי בריינט באולסטאר, שנת הפרישה שלו כמובן, לא לדבר על המשחק האחרון באמת, של ה-60 נקודות מול יוטה, שככה הוא נפרד

0: באימא של הסטייל מה...
1: 50 זריקות.
0: לא חשוב.
1: זה קובי.
0: היה משחק אדיר.
1: לא, אבל זה קובי, זה קובי.
0: אתה רואה כמה באמת אהבו אותו, גם בשלהי הקריירה, כמה כבוד הוא קיבל, וכמה הוא היה רעב לכבוד הזה, כמה הוא רצה את ההכרה הזאת, כמה הוא נשפח והתרפק על זה. גילוי נאות, אני מעריץ גדול שלו, עוד מהימים שהייתי אז סטודנט בארצות הברית, והוא בדיוק נכנס לליגה, ויצא לי לעקוב אחריו גם מקרוב כאוהד, בשורות האחרונות של האולם של לוס אנג'לס.
1: אבל זה היה מעניין, האינטראקציות, כי אתה תמיד אהבת אותו, ונגיד אפילו אני, ובטח סימי, אתה יודע, ובתוך, זאת אומרת, הוויכוחים שהיו לנו, היו גם שם, בארצות נכון. הברית. של חסידי קובי ומתנגדיו, ובאמת רק בחלק השני של הקריירה, אני חושב שהרבה עברו כבר להיות בצד שלו, אבל עדיין עם ה... תמיד היה את ההסתייגויות הקלות האלה. האם הוא עושה את האחרים ליותר טובים? האם הוא באמת יודע להנהיג אותם ושווה את כל מה שהוא חושב שהוא שווה?
0: אחד הדברים הכי יפים שהוא אמר אי פעם, זה ששאלו אותו לאיזה רגע הוא היה רוצה לחזור בקריירה שלו, אז הוא אמר, לכל המשחקי הגמר שאותם הפסדתי.
1: כן.
0: לאלה הייתי חוזר. ובכלל יש המון סיפורים עליו, איך הוא הבין איך מנצלים יתרונות, על חולשות של יריבים, מה שהפך אותו לגדול. זאת אומרת, האיש ידע לחשוב ולקרוא ספרים על המשחק ולהבין אותו לעומק.
1: אני רק אגיד עוד דבר אחד. אני כיסיתי מקרוב את הסדרה שלהם מול אינדיאנה בגמר ב-2001, נדמה לי.
0: כן, כן.
1: והיה אחד המשחקים החשובים בסדרה, נדמה לי, משחק 4 באינדיאנה, שהמשחק נכנס להערכה ושקיל יוצא בעבירות. וקובי took over. ופשוט ניצח את המשחק לבד. ואני הרגשתי כל הזמן, בשלוש שנים האלה שהם לקחו אליפות, שהוא underrated. זאת אומרת, כמה שאישית לא אהבתי אותו, כי מבחינתי אני הייתי בצד של, יותר של מייקל, ואז כאילו קובי בא על זה, כמה שלא אהבתי אותו, הרגשתי כל הזמן שזה שאומרים בצורה ברורה ששקיל הוא האלפא והוא האחד, זה לא פייר, כי קובי בגמרים האלה, ובמשחקים החשובים וברגעי הקלאץ', בגלל ששקיל לא היה יכול לקבל את הכדור בקלאץ', כי אי אפשר היה לשלוח אותו לקו, מבחינת הלייקרס, אז שקובי הוא underrated. זאת אומרת שהוא באמת, חוץ מאותה שנה מול יוטה ושנת הרוקי שלו, ווינר ענק.
0: ובמקביל לקובי, עוד מישהו שרבים יגידו, הפאוור פורוורד הכי טוב בכל הזמנים, ההפך הגמור מקובי בריינט בכל מה שקשור למוחצנות או לשופוני או אני הבוס, אני החוק, אני המלך, זה טים דנקן. שמגיע מווייק פורסט ל-NBA, חוסה בצילו של דיוויד רובינסון, הצליח לקחת אליפות ביחד עם אדמירל, והופך לאט לאט, צעד אחר צעד, שנה אחר שנה, למישהו שכל הליגה מעריכה ומעריצה ומכבדת. אני כבר לא מדבר על קבלן תארים, אני מדבר על דמות שכולם רצו להיכנס לו מתחת לכנפיים, בלי פיינס יותר מדי, בלי איזשהו מהלך אחד מרשים, בלי איזה, אתה יודע, איזושהי מוב שמחכים כולם. טים דנקן, מיסטר פונדמנטל, כך קרא לו שקיל אוניל, הריץ אותו ומעריץ אותו עד היום, מתגנב לרשימה שלנו, במרכאות מתגנב, למרות שהוא לא היה בו שום תכונה שדומה לכל השמות שכבר ציינו עד עכשיו.
1: כן, אבל הוא היה פשוט מצוין בהכל, והוא היה מביא ניצחונות. זאת אומרת...
0: קבלן,
1: וחלק מה... בוא נגיד שאתה יודע, בתוך ההיסטוריה הוא כנראה הכי דומה לביל ראסל. כי ביל ראסל זכה ב-11 אליפויות, ותמיד דיברו, ולא הקדשנו לו פרק והסברנו כבר למה, אבל תמיד דיברו על זה שהוא פשוט... היה החוסם האולטימטיבי והווינר הכי, השחקן שאתה הכי רוצה בקבוצה שלך, כי הוא פשוט גורם לזה שהקבוצה תנצח. ובתור מישהו עכשיו שעבדתי במכבי תל אביב בקבוצה, שכשאתה שם, אתה רק רוצה לנצח. לא אכפת לך שום דבר. לא אכפת לך מי תורם מה ולמה וכמה הוא קלה וכמה הוא קלה. וטים דנקן, והסיפור שלו מתחיל בהגרלה, מתבחר ראשונה באותו דראפט של 97, והיה פליפ של מטבע. ובוסטון לא זכתה בפליפ הזה, וסן אנטוניו כן. וזה עזר לגרג פופוביץ' לייצר את ה-DNA הזה, יחד עם דיוויד רובינסון, את ה-DNA של סן אנטוניו שהם סוחבים עד היום. זאת אומרת, יותר מ-20 שנה או 20 שנה של הצלחה של... אנחנו באים לעבוד. אנחנו בלי כל השואו-בוטינג הזה, ו...

0: ודנקן זה היה, אז בוא נתחיל, אתה צודק, לא היה לו איזה טריידמרק מוב, אבל פוסט-אפ לדנקן זה סל. זה סל, כמו שמקייל היה עושה את זה.
1: זה קרש סל.
0: זה קרש סל, אז היה לו, ובכל זאת, אם אין לו טריידמרק, אבל אם יש טריידמרק, זה הקרש סל
1: נכון,
0: הזה.
1: נכון, מחצי מרחק.
0: החמאה עם הקרש.
1: קבל עם הגב, מסתובב אליך עם הפנים, מסתובב, ושם לך
0: את הלוח. או להוקשוט, או עם הלוח. עם
1: ימין, הזה. שמאל.
0: בדיוק, ואז כשהתחיל העידן, מהר מאוד באו הדאבל טימים, כי בעצם אז זה היה העידן של הביגמן, ושנות ה-90, אז הקבוצות היו פנימה, ואז דאבל טים, ואז יש קלעים בחוץ, והתחילה לאסוף סן אנטוניו את הקלעים האלה. וזה לא עבד מספיק טוב. זאת אומרת, ב-99 העונה המקוצרת אחרי השביתה, זה הספיק. רובינסון עוד היה דומיננטי, אבל אז כשבאו הלייקרס, זה פשוט לא היה מספיק טוב מולם. והם היו צריכים את גם את השחקנים החודרים, שפתאום טוני פארקר ובהמשך מנו ג'ינובילי, פתאום הוסיפו למימד, רק אז הם התחילו באמת לאיים ולנצח את הלייקרס.
1: ורוברט טורי שזרק מבחוץ שלשות.
0: נכון, אז הם התחילו לאסוף ולשדרג, אבל בעצם אז התחיל השינוי מימד קצת, אבל דנקן זה היה בפנים, פנימה, עושה את העבודה, שומר אדיר, ווינר גדול, ולאט לאט גם, אתה יודע, שאלת את הקודם על ה-off the court, מה שנקרא, אז התחלנו לשמוע מאוד מצחיק, לא פרייר, אז נכון, במסיבות העיתונאים, אז בשאלות הבנאליות זה התשובות הבנאליות, אבל אם הצלחת להוציא ממנו איזה משהו או לשאול קצת אחרת, פתאום היה יוצא משהו מגניב. סטיב קר סיפר על זה לא מעט, שהוא הטימייט הכי מצחיק שהיה לו, זה כן. טים דנקן. אז הם חולים עליו, הם למשך כל השנים, ובעצם
1: וכמובן נאמן למועדון, סן אנטוניו, כמו קובי בריינט שהיה בלייקרס כל השנים, וכמו מג'יק ולארי,
0: נכון.
1: שהיו מזוהים עם המועדון שלהם, אז הוא היה סן אנטוניו שני עשורים.
0: והיה איזה קטע שאורלנדו רצו אותו, כשהוא היה פרי אייג'נט, אז הוא הלך, הוא עשה רק ביקור שם, זה לא העידן של היום שהם הולכים, ומזמינים אותם לבתי מלון לעשות פרזנטציות. הלך דנקן, חזר לסן אנטוניו, באותו קיץ מיידית, ואמר להם שהוא נשאר שם. ואנחנו מדברים פה על דורות שהשתנו בכדורסל של ה-NBA דרך העץ הזה של סן אנטוניו, שהעץ הזה הוא פופוביץ' ודנקן, ופופוביץ' הראשון שיגיד, זה קודם כל דנקן.
1: נכון.
0: זאת אומרת, דורות של מאמנים, שמשם, ויוצאים לכל העולם, ומה זה, ממש זה נהיה בז'רגון, שחקן של סן אנטוניו. שחקן של סן אנטוניו זה קוואי לנארד.
1: זה מישהו ממושמע,
0: נכון,
1: זה מישהו
0: שעובד קשה, שהשתפר.
1: שמכבד את המאמן שלו, נכון, ומכבד את החברים שלו לקבוצה.
0: נכון, moves the ball, זאת אומרת, הוא לא בעד הסטטיסטיקות האישיות שלו, הוא כן. לא עובד בשבילן, הוא רוצה לנצח, וזה בצלמו של דנקן יותר מדייוויד רובינסון שהיה שם, דנקן מייצג את זה.
1: ואם אנחנו בענייני חילופי דורות, ודיברנו לאורך השיחה הזאת עד עכשיו, איך הלפיד עבר מהדוקטור למייקל, לקובי, הגיע לברון ג'יימס. ועד היום הוא מגיע.
0: הוא שם, כן.
1: הוא שם. בגילו המתקדם, צריך לומר. והוא שוב נותן את התחושה, את אותה תחושה, הגדולה שלו, שהוא מזכיר את אותה תחושה של מייקל, שכל עוד הוא בליגה, הוא יגיע לגמר.
0: כן.
1: וכל עוד שהוא יגיע לגמר, הוא פוטנציאל לקחת אותו, והוא משתלט על קונפרנסים שלמים, אנשים עוברים מקונפרנס לקונפרנס, כי הוא ייקח את הגמר של הקונפרנס שבה הוא משחק, שזה המזרח כמובן, בכל השנים שלו בקליבלנד ובמיאמי, ולראיה כמה אליפויות, וכמובן שבעה גמרים, ועוד היד נטויה. רוצח, מכונה. איזושהי מפלצת פיזית, ויצא לנו לראות את האיש הזה מקרוב. אני לא אשכח, למי שלא יודע, כשעיתונאים באים לקראת סדרת גמר, או לקראת, בוא נגיד, לקראת משחקים חשובים, נכנסים לחדר הלבשה. לחדר הלבשה של NBA יש עוד שלושה חדרים שיוצאים מתוך חדר ההלבשה. לנו, העיתונאים, מותר לעמוד בחדר הלבשה עם ה-locker rooms, איפה שמתלבשים ושמים את האפטר שם ומסתובבים.
0: כשהם לא תמיד שם.
1: גם כשהם שם, נותנים להם את הכבוד, הם מתלבשים, שמים את השעון, את האפטר שם ואת הגיל, את השרשרת, מסתובבים אליך, ואז אתה יכול לדבר איתם, לשאול כמה שאלות. לברון ג'יימס לא נמצא שם. מה שכן, לפני משחקים, ונותנים לתקשורת להיות שם עד 45 דקות לפני שריקת הפתיחה, אני זוכר בסדרת הגמר נגד דנקן וסן אנטוניו בקליבלנד, יצא לי לסקר אותה 2007. אחרי שמתראיינים כל האריק סנואים וכל הדוניאל מרשלים

0: כל החבר'ה האלה, ובובי גיבסון, ואילגאוסקס, יוצא לברון, הוא מפנה בידיים את העיתונאים החוצה, יוצא לתוך חדר הלבשה כמובן, נשכב על השטיח, על הגב, ואיזה ארבעה מסאג'יסטים מעשים, או אני לא יודע איך לקרוא לזה, פשוט מותחים אותו, ומושכים לו ידיים ורגליים, ומסובבים לו את הצוואר, ושוכבים עליו, ופשוט מכינים אותו לקראת המשחק, הוא לא מדבר עם התקשורת, כמובן. ואנחנו עומדים מעליו, וכל מה שעובר לי בראש, זה הנה יצא האריה עכשיו מהכלוב, זה כמו חיה, במובן האנושי של המילה, עד כמה שאפשר, שמכשירים אותה למשימה אחת, כל השאר לא חשוב. אז הם עושים את השואו הזה בפני העיתונאים, אבל הוא לא מדבר, הוא מיינדסט למשחק, ואז הוא יוצא החוצה כמו איזשהו מפלצת, ואתה רואה את הבן אדם הזה, שהוא לא הכי גבוה בעולם, לא הכי רחב בעולם, אבל זה חבילה מקומפרסת של שרירים, שמתפרצים החוצה על המגרש, ליכולות האלה שאנחנו מכירים.
1: תראה, היו כמה דומיננטים בתולדות המשחק. בדרך כלל זה היה ביגמן. ממייקן לצ'יימברלין לשקיל. ולברון הוא השקיל של הפורוורדים, או של הגארדים.
0: לגמרי.
1: זאת אומרת, הגוף האדיר הזה, ואיש מאוד מחושב, מגיל צעיר, הוא הרי היה יכול להיות כנראה שחקן פוטבול ב-NFL, אבל הוא עשה משהו מאוד חכם. הוא אמר, רגע, איפה יש יותר כסף? הרבה יותר יש ב-NBA. הקריירות הרבה יותר קצרות ב-NFL. ב-NFL הוא יכול להיות אחד מ-tight ends כזה, אם אתה לא קווטרבק, אז אתה כבר פחות.
0: נכון.
1: וכמובן, כל המכות שמקבלים ב-NFL, זה פשוט כואב. אז עדיף לקבל את המכות האלה ב-NBA, זה פחות כואב. ואני זוכר, כשהוא היה בן ב-י"א, השאר של Sports Illustrated, המגזין המפורסם, היה The Chosen One. וזה בדיוק היה בזמן של סדרת הגמר של הלייקרס מול פילדלפיה. מול ניו ג'רזי. ואז שקיל סיפר...
0: 2002.
1: כן, ושקיל סיפר שהוא הלך לראות את הילד. זאת אומרת, השער יצא, ובמסיבת עיתונאים שנכחתי בה, שאלו את שקיל, מה אתה אומר על לברון? הוא אמר, כן, the kid from Akron. הלכתי לראות אותו כשהוא היה פה בניוורק או משהו, ושקיל הוא הרי גדל חלק מהשנים בניוורק, ואמר, he's the real deal. זאת אומרת, זה שק אמר, כשהוא בסדרת גמר, כשהוא אמור להיות מפוקס רק בסדרת הגמר, כולם התפנו לדבר על התופעה הזאת של לברון, ובאמת לברון נכנס לליגה, ואם דיברנו על מייקל כאיזושהי טרנספורמציה גדולה, אז גם לברון הוא טרנספורמציה גדולה.
0: קודם כל, עוד לפני היכולות שלו הפיזיות, היכולות שלו על המגרש, הוא היה חייב להיות סופר חזק בראש.
1: נכון.
0: בגיל 16-17 כבר קראו לו The Chosen One, אתה חייב להצליח להתמודד עם כל ההייפ הזה מסביב, ולברון עשה את זה בצורה הכי מרשימה שיכול להיות.
1: נכון.
0: יכולה להיות.
1: ובוא נעשה ככה, ESPN התחילו לשדר שידורים ישירים
0: של התיכון. של התיכון, כן, לא היה עוד.
1: סנט מרי, סנט וינסנט, זה לא איזה גם תיכון מפורסם בכדורסל האמריקאי. זאת אומרת, אם אמרנו על לו אל סינדור, על קרים, כשהוא היה בתיכון, אם אמרנו את זה עליו, שאז היה הייפ, אז רק תדמיין כשזה משודר. וילד, זה ילד, באמת. אני עד היום לא יכול להבין איך הוא עמד בכל הלחצים האלה.
0: ו... 90 מיליון דולר מנייקי ביותו בן 18, עוד לפני שדרך פעם אחת במגרש NBA.
1: שהם הציעו לו הצעות כבר קודם. זאת אומרת, כבר כשהוא היה בתיכון, הם הציעו לו כך מיליון דולר. הוא אמר לא. זאת אומרת, הוא ידע מה הולך להיות.
0: כן.
1: והוא אימר על עצמו, והוא עמד בכל הציפיות, ואתה מסתכל על הקריירה שלו, ויכול מאוד להיות, אתה אמרת, גיל מתקדם, אז הוא יהיה 33 בדצמבר 2017. זאת אומרת, כמו שזה נראה כרגע שלוש-ארבע שנים עוד לפניו, הבן אדם הוא אימפריה, אימפריה עסקית.
0: ברור.
1: זאת אומרת, אמרנו על מייקל ששינה את הרבה דברים, הוא שינה את כל העסק. זאת אומרת, אין אף סוכן, הוא לא לקח אף סוכן, לקח את החברים שלו, ואמר, אנחנו ביחד מקימים אימפריה. והם התחילו, ועד היום זה ככה, וכל פעם הם מוצאים את הסטארט-אפ הנוסף שהם משקיעים בו.
0: השבוע קראתי שהוא תומך באיזה פיצריה.
1: נכון, פיצריה שנכנסה, ופתאום יש סניף שלה בסטייפלס.
0: נכון.
1: אז כל דבר זה כותרת, ולאן הוא ילך, וכל הדברים האלו.
0: נכון.
1: אז החבר שלו הוא הסוכן, אז פתאום לברון הוא בעצם בעלים של סוכנות שחקנים, שמייצגת שחקנים אחרים. כבר משהו שהליגה גם תצטרך להתמודד עם זה, כי זה גם לא הכי הגיוני. אבל באמת בא ועשה הכל אחרת. הוא יהיה שווה מיליארד דולר בקרוב. החבר שלו, קרוב זה וורן באפט, בתחום העסקי. זאת אומרת, אנחנו מדברים

0: על לברון ג'יימס כמשהו שבאמת 360 ולא רק סביב הכדורסל.
1: הוא לקח גם משהו ממייקל מבחינת הסרטים, והוא עושה עכשיו את לוניטונס 2 או משהו כזה.
0: יש איזה דיבור.
1: יש איזה דיבור, והוא השתתף באנטוראז' בפמליה באיזשהו תפקיד, הוא גם אוהב את השואוף הזה.
0: זאת אומרת שאתה מסתכל עכשיו על השחקן הזה, ואתה מסתכל על המספרים שלו, הוא כבר שביעי בכל הזמנים בנקודות.
1: כן.
0: ונדמה לי שהוא טופ 10 או 12 באסיסטים בכל הזמנים. ובחטיפות הוא 20 בכל הזמנים. כבר שלושה תארי אליפות. עוד גמרים שהוא הפסיד כמובן. ואתה יודע, זה דיון ששווה רגע לדון אותו. האם זה מוריד ממנו או לא מוריד ממנו, זה שהוא הפסיד בגמרים יותר. אז הדעה שלי נחרצת, זה לא מוריד ממנו. ואם שחקן יכול להגיע לגמר ואז להפסיד שם, אז עדיף שיגיע לגמר ויפסיד שם אשר שיפסיד קודם. לא עדיף להפסיד בסיבוב הראשון.
1: ברור. זאת אומרת, זה נחשב.
0: זה נחשב. זה מבחינתי ברזומה שלו, כשזה ייגמר, נניח הוא ייקח עוד אליפות ויהיה עוד שלוש פעמים בגמר, אז אתה מסתכל על המקבץ הזה, אתה אומר, וואו, זה, אתה יודע, ארבע אליפויות ועוד שש פעמים, runner up, מה שנקרא, אז זה לא ייאמן.
1: ב-2004, אתה ואני מסקרים את ה-All-Star בלוס אנג'לס. הייתה לנו עמדת שידור אז ממש במרכז המגרש, ואיכשהו הבעלים שלנו הגיע, תפסתי את הכיסא, התיישב שם באמצע, ואני מוצא את עצמי עומד על הפרקט ליד לברון ועוד איזה אחד, אנטוני קרמלו, וטלפז ירון, שזה אתה, אומר לי, תקשיב, לך תיכנס ביניהם. עכשיו הם מסתכלים למעלה על הלוח שעומד במרכז המגרש, ומסתכלים על הייליטס שלהם במשחק הרוקיז, לפני משחק הרוקיז, ואתה אומר לי, עכשיו כשהם מסתכלים למעלה, לך תיכנס ביניהם, סתם תעמוד ביניהם, תסתכל גם אתה למעלה, אני מצלם אותך, זו תמונה שלא תשכח בחיים. עכשיו אני הולך פנימה, יש לי את התמונה הזאת עד היום, אתה מצלם אותנו, לברון, קרמלו ואני מסתכלים למעלה על לוח התוצאות, ואני עומד שם באמצע בין שניהם, תזכיר לי להראות לך את התמונה הזאת.
0: תראה לי, כי אני לא זוכר את הסיפור הזה.
1: אני אראה לך את התמונה הזאת לפנתיאון.
0: אז כן, תשמע, הוא גם מייצג את הדור הזה של אותו דראפט האדיר של 2003.
1: אבל העניין הוא שידעו שהוא ה-chosen one, ידעו שהי will deliver, וזה בדיוק מה שקרה.
0: נכון, בגלל זה...
1: אפילו ויותר.
0: נכון, אז כל פעם כשזה קורה בספורט, זה סיפור הרבה יותר גדול. כשפדרר עכשיו מגיע לווימבלדון, יודעים שהוא אמור לקחת, ואז הוא לוקח,
1: כפייבורית.
0: זה ענק.
1: כן.
0: וזה מה שהיה מייקל כל השנים, ובגלל זה, עוד פעם, עם לברון יש עדיין את ה... פה ושם יש את הבעייתיות המסוימת, כי לברון הפסיד כמה פעמים, וזה לא קרה למייקל, ולכאורה זה כאילו קצת מוריד ממנו, אבל בגדול, הוא נכנס עם כל הלחצים האלו, ולמרות כל הלחצים האלו, הוא עמד בציפיות. ומבחינת כדורסל, אני חושב ששווה להגיד עוד משפט על לברון, מבחינת הכדורסל, אז אנחנו מסתכלים על פוינט פורוורד, אם דיברנו על לארי ברד קודם, על, אתה יודע מה, שילוב בין לארי למאג'יק למייקל, מבחינת היכולות שלו. אתלט כמו מייקל, חזק יותר משלושתם, ראיית משחק כמו מאג'יק ולארי אולי, פוינט פורוורד הזה כן קצת לארי, קליעה, לא מושלמת, אבל טובה מאוד. האחוזים שלו, 50% מהשדה לכל הקריירה, אנחנו מדברים על 14 שנה, כבר מעל 1,000 משחקים. זאת אומרת, מכונה שעושה הכל ומשתלט, ובאמת חושב pass first. זאת אומרת, כמו מג'יק, ופחות ממייקל, הוא כן רוצה שאחרים יקלו, הוא רוצה לנצח בתנאים שלו, כי הוא פשוט חושב שמה שהוא חושב זה הכי נכון. זאת אומרת, משם זה בא.
1: איכשהו נשאר וילן קצת בתפיסה שלנו, כמו קובי שהיה המון שנים, אבל מול הגדולה שלו אי אפשר להתווכח, ואי אפשר להמעיט בה אפילו לא בקצת. אם אנחנו עם מבט להווה ולעתיד, ושוב נזכיר, אנחנו לא מדרגים פה, אין פה דירוג, אין פה רשימה של מצטיינים, הזכרנו כל כך הרבה שמות בדרך, שאולי ראויים להיות בשיחה הזאת, הזכרנו את קלייד דרקסלר, והזכרנו את שקיל אוניל, והזכרנו באמת אגדות שראויים לציון. אבל אנחנו נעד דווקא נדבר עכשיו על קווין דורנט, כי אם דיברת על שחקן שלם שמכיל הרבה מאוד פונקציות של המשחק בצורה מעולה, ושיש לו אפילו עוד מקום לשיפור, אז קווין דורנט, שעשה את המעבר מ-OKC לגולדן סטייט כדי לקחת אליפות, והיה המרכיב המרכזי,